နမနေရနမနေမနေနောက်ဆုံးမှာအိမ်သာတက်တောင်အိမ်သာထဲမှာတရားမှတ်လေးနဲ့အိမ်သာတက်နေရလက်ဆေးရင်ဆေးတဲ့လက်ဆေးနေတဲ့အချိန်မှာအမတ်ကလေးနဲ့လက်ဆေးရတဲ့ကိုမူရပြောင်းလဲနေတာလေးကိုကြည့်ပြီးတာမှတ်နေရသမင်းစားတဲ့အချိန်ဒါဆိုမျက်နှာတက်တဲ့အချိန်တောင်မျက်နှာတက်တာလန့်လေလေးရေကိုလှမ်းယူတာလေးရေထဲမှာရေကလေးကိုမိမိလဲဝောင်းထဲကအေးသွားတာလေးမျက်နှာခွတ်တော့ပယ်ပယ်တဲ့အခါမှာအေးသွားတယ်အော်ခန့်နွေးနေကိုအေးသွားပါလားပြောင်းလဲသွားပြီမျက်နှာသစ်နေတဲ့အချိန်မျက်နှာပွက်သိမ့်နေတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာလေးဒီဒါဇိနေတဲ့သိမတူတဲ့လက္ခဏာတစ်ခလေးကိုညံနေကပ်ပြီးတော့ကြောင်ကြောင်ဆိုင်ပြီးကြည့်မှာဩတရားဆိုတာဒီလိုကိုလို့နားလဲလားတရားဆိုတာဟာဘုရားရှိမှရိတ်တာမှထိုင်နေမှတရားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသမင်းရှိရင်နဲ့ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကြည့်မာတိကမာတာအမျိုးသမီးမာတိကယွာသူကြီးရဲ့အမေဒါ60ကျော်90လောက်ရှိနေ။ကြားထဲမှာတန်ခါတော့အရှင်မြတ်30တော့ကလည်းအဲ့ဒီမှာလာပြီးသတင်းသုံးလို့တဘာကြောင့်တော့ရမလို့။တဘာကြောင့်လေးမှာတည်တန်းအားထုတ်နေကြ။ဉာဏ်တော်ဒီတဘာနဲ့တဘာစောင့်ကြည့်ပြီးသတိပဋ္ဌာန်တရားဒီပွားများနေကြ။ခန္ဓာကသတိထားတဲ့ကသွားတဲ့ကလေးတော့နောက်ဆုံးမှာငါရှင်တို့မိမိကိုကယ်တင်ကြရအောင်ကိုဆွမ်းတကတဆွမ်းအမတွေကိုလည်းရှင်းမြောက်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဝစီဘိဗိတရားအထုတ်ကြ။ကိစ္စကြီးငယ်မရှိဘဲနဲ့စကားမပြောစတဲ့။ကိစ္စကြီးငယ်ရှိရင်တော့စကားပြောရမယ်။အားလို့မနေရဘူး။ဝစီပဲတဲ့ဆိုအားလို့မပြောရအောင်မနေအားလို့မနေရဘူး။ပြောတဲ့စကားလုံးကပြောရခင်ဗျတော့အဲ့တော့နဲ့ရှင်မြတ်30တို့တရားအထုတ်နေတကရဟန်းတော်ဒီဒကမကြီးကဆွမ်းပုတ်ဖို့လား။အော်ငါသားရဟန်းလေးဒီအထုတ်နေကြတာမျက်နှာလေးအောင်သူသူလေးနဲ့တပါးနဲ့တပါးဗာမျက်ဖြစ်နေကြလဲစကားများများနေကြလားဟိုတနေ့ကတော့ဝိုင်းပြဲစကားပြောတော့ဒီနေ့စကားလိုက်ပြောကြတော့ငါသားဒီဗာဖြစ်နေကြပါလိမ့်တကမကြီးကသူ့ကိုသားသမ်းသားလို့သားရသားရန်လေးလို့ပဲရှစ်သူ့သားရန်တော်လေးလို့ပဲအဲ့တလူပဲသူ့သားဒီပဲလို့အဲ့တလူပဲနှလုံးသွင်းတယ်တကမကြီးကဆံရောက်တင်ထားပြီးတဲ့ရန်တော်ဒီရန်တော်များကလည်းပဲတကမကြီးကိုကိုမေတော်ကြီးလို့အမေတယောက်လို့ပဲအကူတဲ့ခင်းနေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မာတိကမာတာမျိုးသမီးရကြံမိတဲ့ပြီးတော့မေတော်ကြီးတဲ့တရားအထုနေကြပါလေကိစ္စကြီးငယ်မရှိပဲစကားမပြောစတဲ့နှုတ်ကိုထိမ့်ပြီးတော့တရားအထုနေကြပါလေမေတော်ကြီးရဘယ်လိုအထုတယ်ဗျာအရှင်ဘုရားလိုအထုတယ်နေကိုဒီပြည့်တော့အထုလို့မရဘူးလားရတာပေါ့မေတော်ကြီးရကာယ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်သင်ပြီးတယ်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာစိတ်တန်ဓမ္မတန်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးရှင်းသင်ပြီးတယ်အမူယာပေါ်တိုင်းမှာတတိကပ္ပဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေဖို့ဝေဒနာအမူယာပေါ်တိုင်းမှာတတိကပ္ပဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေဖို့စိတ်ပေါ်တိုင်းမှာဝန္တာနဲ့စိတ်ဝန္နေနဲ့စိတ်ဒေါလောဘသည်ဒေါသသည်မောသည်ပဲစိတ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်လေးကိုတတိကပ္ပဉာဏ်နဲ့မှတ်နေဖို့ဓမ္မနုပါဒနာမေစီယုံနာကြာစီယုံနာသာတိယုံနာနန္တိယုံနာစာတိယုံနာစသည်အပ္ပယုံနာတို့ရဲ့အပေါ်မှာတတိကပ္ပဉာဏ်လေးနဲ့ခြင်းချင်းပြမြောကြည့်နေဖို့အရောကြီးဒီလိုသာကိုအမူယာတိုင်းမှာတတိဉာဏ်ကနေမှဝေနာမူရာလေးမှာတတိညာကလည်းမစိတ်မြတ်တပိတံတတိကပ်ပြီးညာနဲ့ကြည့်နေမှာဆိုရင်ထင်းကြီးမှာရေရွက်ချက်ပန်းနေကိုရောက်မှာပေါ့မေတော်ကြီးရဲ့လည်းပြောအော်မှန်ပါဗျာဒီပြီးရလဲကျင်းသုံးပါပဲဗျာဆောင်းနေကပ်ပြီးပြန်လာခဲ့အိမ်လဲရောက်ရောက်ဓမင်းချစ်တယ်မိဖို့ကြောင့်လည်းရောက်တဲ့ကလောက်မိဖို့ကြောင့်လည်းသူကလူအမူရာနဲ့မူရာတွေမှာတတိကပ်နေတာကိုလာနာလေးတွေဓမင်းအိုရှိတဲ့နဲ့နှာနာလေးတွေဆံလေးတွေထည့်တာကအမှတ်ကလေးနဲ့ဆေးတဲ့ခါဆံဆေးတဲ့ခါလည်းအမှတ်ကလေးနဲ့ဒီလေးသွန်တဲ့ခါလဲအမကလေးနဲ့သမင်းဥတဲ့အပေါ်မှာဒီနာလေးမိတင်မွေးတာလေးဒီမိမုတ်တာလေးကအမကလေးနဲ့သမင်းဥမှွေနေတဲ့ခါလဲအမကလေးနဲ့စူနေတာလေးကြည်နေတဲ့အမကလေးနဲ့ဟာအေးငဲ့တာကသာအကုန်လုံးအမကလေးဖြစ်ဟင်းလေးချစ်တဲ့ခါလဲအမတတိနဲ့နေနေနဲ့နေနေနဲ့ကြည်ပြီးတော့သမင်းရှင်းနေတဲ့မိဖို့ကြောင့်တည်းမှာသမင်းရှင်းရှင်းနေတဲ့အမကလေးတွေမှရိမ့်မရိမ့်နဲ့သောတာပန်သရကအနာကသုံးမဲ့သုံးဖို့ရသုံးမဲ့သုံးဖို့နဲ့တအဘိညာဉ်တကုနဲ့သုံးမဲ့သုံးဖို့ရသွားချတာအဘိညာဉ်လုံးဖြစ်သွားချဇံဘိညာဉ်ရသွားချတာအဲ့တော့ဇံဘိညာဉ်ကတော့ဟာအနာကဖြစ်သွားပါမသိကာမရာဂပြဘာဒတွေမရှိတော့ပဲကိုအဲ့တော့ဩငါဒီလိုဖြစ်သွားပါဘောလားငါ့ရဲ့သားတော်ယဟန်တော်ဒီများကသူတို့ပဲအစင်းရောက်နေပါလေလှမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်တွေအပန်းသုံးတဲ့ကပုထုဇဉ်မရှိသီလဝန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူအနာဂံဖြစ်နေတယ်
ငါသားယဟန်ဒီဘာကြောင့်များဒီလိုတရားမရပါနေကြပါလိအာထုပါလိကံနဲ့ဩအာဟာရမပြည့်စုံပဲကိုဆွမ်းအာဟာရမပြည့်စုံဆရာတော်တန်ဃာတော်ဒီတန်ဃာတန်ဃာတော်များနှစ်သက်တဲ့အာဟာရလေးတွေအင်းအားရှိတဲ့အာဟာရလေးကိုမဖုံးပေးမသုံးဆောင်ရတဲ့အတွက်တာကြောင့်အားရည်နေတယ်အားနေတဲ့အတွက်တရားအာထုလို့ဉာဏ်ဆိုင်လို့မရောက်ဖြစ်တာဩဒီလိုကိုဆိုပြီးတော့ရဟန်းတော်များနှစ်ချိုက်တဲ့ရတာလေးတော့ရှစ်ပြုတ်ပြီးတော့တဘာစီတဘာတဘာနဲ့တယောက်နဲ့တဘာနဲ့တဘာအစင်းပြေအောင်ဟင်းလျာလေးကိုရှစ်ပြုတ်ပြီးတော့စက်ကတ်တဲ့၁ရက်၂ရက်၃ရက်လောက်စက်ကတ်တော့အားလေးပြေးလာအဲ့ဒီချိန်မှာရဟန်းတော်ရှင်မြတ်ဒီစိတ်တွေကြီးပြီးတော့အာထုအာထုနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးဖြစ်ပြီးတော့ဒါဘန္တရကနာအယဟန္တာလေးဖြစ်သွားချက်ဟာယဟန္တာဖြစ်သွားပြီမေတော်ကြီးကတော့အနာဂံပေါ့နာဂဘဝနဲ့ပဲကျန်နေတယ်နာဂဘဝတဲ့ဟိုယဟန္တာတွေကတရားတွေနဲ့မကြခဏလေးပဲရှိတယ်အနာယဟန္တာဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ဒီတော့မှဩကြီးစုများလိုက်တာအနာတော်များဒကမကြီးကိုအကျိုးကြောင့်လေးပြောပြပြီးတော့မှဘုရားထံဘုရားသွားကြတော့ရသောဘုရားတန်တော်ဘုရားကဘုရားအကျိုးကြောင့်ချက်ထားတော့ပါဠိကယောမတက္ကမကြီးတယောက်ကြည်စုများတဲ့အကြောင်းတပည့်တို့ဗာလိတကုစားကျင်နေဆိုရင်ချက်ပြုတ်ပေးတဲ့အကြောင်းခေါဆွဲစားကျင်ခေါဆွဲလို့စိတ်ကညှို့လိုက်တဲ့တက္ကမကြီးချက်ပြုတ်လာကတဲ့ဟင်းကောင်းတဲ့အစားစားလေးဗာလိတဘဟင်းလျာလေးစားကျင်နေလို့စိတ်ကတွေးတဲ့နဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးလာကတဲ့သိကောင်းတာတက္ကမကြီးအကုန်လုံးပြုတ်လုတဲ့အကြောင်းပြောပြတော့ဘုရားကသာဓုခေါ်တယ်ရမဝတ္ထုတရကတွေအများကြီးပေါ့လေပုထုရှင်တပါးလေးကကြားတော့ချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီရွာရောက်ဟာငါဘာစားကျင်သူကြက်တဲ့အစားကြီးတဲ့ကိုတော့ထင်ပါရဲ့အားကြက်တဲ့ဆိုရှစ်ပြုတ်ပြီးနောက်ကြတော့စာရင်တော့တော့သူ့ကိုကြောက်လာတာဩကောင်းလာလေတွေးငါတော်သေးရဲ့မကောင်းလာလေငါတွေးမိတကမကြီးသိပြီမဖြစ်ဘူးဆိုပြန်ထွက်ပြေးပြန်ထွက်ပြေးရတာနာသင်ပါပြစ်လို့တော့မမဖေရတကယ်သိတယ်ဗျာတပည့်တော်တောင်းတဲ့အာဟာရမသိမြအကုန်ရှိပြုတ်ကတ်တယ်ဗျချက်သာပြန်သွားဖခင်ကပြောင်းလိုက်တာကြောက်ပင်ကြောင်းကြပြန်လှတ်ပြန်သွားလိုက်တာစောင့်ချအားလို့သူယဟန္တာဖြစ်သွားချဆိုလိုတာကအာဟာရပြည့်အဲမလို့ဒါရင်အခုငဃချကတက္ကရမတိဘိန်းတို့ပရိယတိပฏิပတ်ဝါသုံးတန်ဃာတော်များပရိယပရိယအာထုတန်ဃာတော်အပတ်130 150ခန့်ရှိနေတဲ့သင်္ဃာတော်များအတွက်ဘာဆိုသင်္ဃန်ဒီဆွမ်းအာဟာရဖြစ်ဆွမ်းဒီလူတန်းနေရတယ်အဲ့ဒါအာဟာရရှိရင်ပရိယတ်တိကိုအာပါတယ်အာထုနေတယ်ပရိပတ်တိအာပါတယ်အာထုနေတယ်အဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေပေါ့စေတနာလေးတွေကုသိုလ်ကံစေတနာလေးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတရားဆိုတဲ့အလုပ်ကဒီသီးပုဂ္ဂိုလ်မဆိုယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်အာထုလို့ရတယ်အမင်းရှိရင်လည်းပဲတရားထလို့တရားရတာပဲအကြာကြီးထိုင်နေမှမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သရာတရားလွန်ခဲ့ပြီးတော့အာတရားဆိုတာဒီလောက်ကလေးထိုင်လို့ပဲရမှာတော့ဒီလိုအကြာကြီးထိုင်မှအတူရတယ်သူ့သရာတရားတော့ရှိသို့တော်ဇရိုက်ရှိမတူဘူးလေကိုပါရမီဖြစ်ချင်းချင်းပုံချင်းမတူဘူးလေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဏှာကြီးတွေမှာတရားနာရင်းနဲ့ပဲသောတာပန်သရာကအနာကရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုံရှိတရားနာရင်းနဲ့ပင်လေအရိယာဖြစ်သွားတာအချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလက်အုပ်တရှိလေးနဲ့မှတောင်မှပဲလက်အုပ်ရှိနေတဲ့ချိန်မှာအရိယာဖြစ်သွားချာကြာကြီးမထမ်းလိုက်ရဘူးအချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပါအကြာကြီးထိုင်ပြီးတော့မှတရားသည်ကိန်းသွားတာရှိတယ်ဒါကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ပါရမီပေါ့သမထယန္တိကဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်တွေလွန်နေပြီးအတိတ်ဘဝတွေကသမထဘာဝနာတရားတွေအားထုတ်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဒုက္ခဝေဒနာတော့မပြောဘလောက်တာမပေါ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေပြီးတော့အချင်းကြာကြာကြီးအားထုတ်နေရတဲ့တရားရနှေးကွေးတယ်ဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားရနှေးတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲအလွန်လီပြီးတော့အတိတ်ဘဝတဲ့သမထဘာဝနာကိုပဲအဓိကဆောင်ပြီးအားထုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီဘဝမှာမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ပုံအားထုတ်တဲ့အခါကာလမှာဒုက္ခဝေဒနာတွေအဖြစ်များပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာသိမ့်ဖြစ်ဒုပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားရတာနေတယ်ဒါဒုက္ခပရိပဒပုဂ္ဂိုလ်လုံလည်ပြီးတော့အတိတ်ဘဝကြီးကတရားတွေအထုတကဝိပဿနာတရားတွေကိုဇောက်ချပအထုလာခဲ့ဉာဏ်ပူဇာတာမပေါ်ခဲ့ဘူး
ခဏိကသမာဓိဝိပဿနာတရားဒီအာယပအာထုတဲ့ခါကလာမှာဒီပါရမီဓာတ်ကြောင့်ပစ္စည်းပံဘဝမှာဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာထိုင်လို့လို့မကြခင်မှာပင်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်လာတဲ့ထို့ဒုက္ခဝေဒနာကိုသီးခံပြီးဇွဲလုံးလာဝိရိယတင်ပြီးမရင်မရင်နဲ့မြန်မြန်တရားတွေ့တယ်အနည်းငယ်သောအချိန်လေးမှလည်းရတယ်တရားရသွားတတ်တယ်ဟာဒုက္ခဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အတိဘဝတွေကပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာတရားတွေကိုဇောက်ချပြီးအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီဘဝမှာမညံဘုံညာရောက်အာထုတဲ့ကံမှာမြန်မြန်တရားတွေ့လဲတွေ့လွယ်တယ်ဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခကိုမြန်မြန်တွေ့လဲတယ်ခန္ဓာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခကိုမြန်မြန်တွေ့လဲမြန်မြန်မြင်လွယ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေ့ရပြီဆိုရင်သိကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်ဩခန္ဓာကပြနေပြီကိုကြည့်မယ်ကဟေးခန္ဓာနင်ကလှုပ်ခိုင်းလဲမလှုပ်ဘူးရွှေခိုင်းလဲမရှိဘူးပြောင်းခိုင်းလဲမပြောင်းဘူးကုတ်ခိုင်းလဲမကုတ်ဘူးနင်အကြောင်းကသိပြီတန်တရားလို့မှနင်ခိုင်းတာလှုပ်လာခဲ့ဘူးများခဲ့ဒီနေ့နင်ဝင်ခိုင်းပြီသရတရားတွေဇွဲတန်တန်လေးနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ရင်ရှင်ချင်းမှာအနည်းငယ်တော့ရှင်နေမှာမညာပူညာပေါ်တဲ့တယ်ဒါဒုက္ခပရိပဒပုဂ္ဂိုလ်လွန်လင်ပြီးတော့အတိဘဝတွေကတမထနဲ့တမထနဲ့ဝိပဿနာရောလို့လာတမထလှုပ်လိုက်ဝိပဿနာအားထုတ်လိုက်တမထနဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်အဲ့ဒီလိုအာထုလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဘက်မှာမဉ္ဇဉ်ဘုရင်ရောက်အာထုတဲ့ခါမှာဒုက္ခတလဲဒုက္ခတလဲဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လဲနိုင်လဲဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လိုက်နိုင်လဲအဲ့ဒါလိုဝေဒနာရဲ့လက္ခဏာကိုကြိုးစားရင်းကြိုးစားရင်းနဲ့ရှင်ရှင်မတရားတွေတွေ့သွားတာပေါ့ဒါရောမလို့လူတိုင်းလူတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဆိုတာဇရက်ရှင်းမတူဘူးဇရက်ရှင်းမတူဘူးအတွေ့အကြုံချင်းလည်းမတူဘူးတရားနဲ့တရားတရားအားထုတ်တဲ့ကံမှာအတွေ့အကြုံချင်းမတူဘာဖြစ်လို့မတူကြလဲမယ်ဇရိုက်ရှင်းမတူလို့ပါရမီဖြည့်ခဲ့ခြင်းမတူလို့ဒါလည်းပြီးတော့အတိတ်ဘဝတွေကပါရမီဖြည့်ခဲ့မှုမတူတဲ့ခါကလာမှာပစ္စုပန်ဘဝမှာအားထုတ်တဲ့ခါလဲတရားရရတဲ့ခါလဲတရားနဲ့တော့မတူဘူးအတွေ့အကြုံချင်းမတူဘူးသူကအကြာကြီးသေမလောက်အောင်အားထုတ်ရအသေးကွက်မတောင်အားထုတ်ပြီးတော့မှတရားလေးဝိပဿနာဉာဏ်လေးဖြစ်လာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒီလောက်ထိတော့အာထုတ်တရားမလို့ပဲအနည်းငယ်လေးပြောလဲယုံနဲ့ကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြတ်သွားချတယ်။ဒါကပါရမီချင်းမတူဘူးလေ။ဘုရင်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆရာတော်တစ်ပါးသူကတောတွက်ကြီးအသက်ကြီးမှရဟန်းဝတ်တာ။သရတရားသိရှိတယ်ဆရာတော်က။သူကဒီအုတ်ခဲတစ်ခဲကိုကျန်ပေါက်၄၅ချောင်းနဲ့၉နှစ်လောက်အာထုတ်မှဒီအုတ်ခဲကိုအုတ်ခဲမှာမထူရက်ရှိတယ်တေဇောရက်ရှိတယ်အာဘောရက်ရှိတယ်ဝါယောရက်ရှိတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်လာစာပြီးကျန်ငံကိုလေးလာပြီးသူတွေအာထုတ်တဲ့ခါမှာဓာတ်ကြီးလေးပါဒီအုတ်ခဲတစ်ခဲမှာလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါပဲလို့သူမြင်တယ်နှစ်ပေါင်း၉နှစ်လောက်အာထုတ်မှသူသိလာသိလာတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုအဲ့ဒီခါမှာသူသိလာသိတော့မှသူဟာအဲ့ဒါနဲ့သူကအများကြီးကြင့်ပြီးတော့မှသူသိလာတာ။ဟာမနေမနအာထုမနှစ်ပေါင်းနှစ်မိုးရမိုးပြင်းမိုးပြင်းနေမှလည်းအာထုတယ်ဒါသိဖို့အတွက်။နေရောညရောအာထုတယ်။သူကပရိယတ်ကြီးအာမရှိဘူး။တရားတရားသိရှိတယ်။အဲ့တော့သူခန္ဓာကိုယ်ကြီးရာဓာတ်ကြီးလေးပေါ်ဖွဲ့စည်းတဲ့တရားပဲလို့သူသိသွား။ဒီကချက်နဲ့ကိုယ်လည်းအာထုမှသိတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စီရောက်လာတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီမှာသုတ္တံမှာတရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်အဲ့တော့သူရောက်လာကိုထက်တော့သူကဝါကြီးတယ်ပေါ့ရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်တရားသဘောပေါက်သွားပြီဗျာတပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်ယူဓာတ်ကြီးလေးပါလို့ဒီလေးမြင်သွားပြီဗျာဓာတ်ကြီးလေးပါပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာမှမတွေ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတွေ့ရှင်ဘုရားတွေ့မလားဟာရှင်ဘုရားတို့ကအခုလူငယ်တွေဆိုတော့လေငယ်ဖြူတွေဆိုတော့ဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်ကတကယ်ကြိုးစားလို့သိလာတာဗျာ။အဲဒါလာပြီးကြွားတာပေါ့။ဘုံညာပြောပြတယ်။တပည့်တော်တို့ကပညာသိနဲ့သိညာသိနှစ်ခုတော့ရှိတယ်ဗျာ။သိညာသိငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းကပရိယတ်တိစာသင်တိုင်းမှာနေစဉ်တုန်းကဆရာသမားမြတ်ရဲ့ဆုံးမကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမင်းတို့ထိုင်နေတဲ့အခုစာဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာနဲ့ဖတ်နေတယ်လဲ။ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ဖတ်နေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကယုတ်တရားကွာ
ပတ္တဝီတတ်တရှိတဲ့မာသဘောပြော့သဘောရှိတဲ့တေဇောတတ်တွေပူသဘောအေးသဘောရှိနေတဲ့ဓာတိဇောတတ်กว่าတွန်းကန်လှုပ်ရှားမှုရှိနေဝါယောတတ်กว่าဖွဲ့စည်းယူစည်းဥပြနေတယ်กว่าအဲ့ဒါအာဘောတတ်กว่าခန္ဓာကိုယ်လက်တွေ့ကင်ပြီးတော့ပြသာသမာအော်ဟုတ်တယ်သိတယ်သိပြီးတော့အဲ့ဒီအသည့်လေးကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာပြန်ဆင်ကျင်လိုက်တယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပအဝါဒီဓာတ်ကြီးလေးမဖွဲ့စည်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားစစ်စစ်ကြည့်တယ်ညာနဲ့ဝင်လေတို့လေးကို15မိနစ်ခန်းလောက်ကိုအရှင်ယူပြီးတော့မှကြည့်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသဘောပေါက်ဩဒါပဲရှိတာပဲမှန်လိုက်တာဘယ်ချင်းကြီးသူသိသွားပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဓာတ်ကြီးလေးမဖွဲ့စည်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲဒီတရားဟိုတရားနာနေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဓာတ်ကြီးလေးပါဘောဖွဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲဘယ်ရှင်ကြည့်ကြည့်တာမြင်နေရသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ယုံနေတာ꽌ပြီးသားဖြစ်နေဟောပြန်လားတခြားတိတာတခြားထိုင်နေတာဉာဏ်တရားထိုင်နေထိုင်နေအမှုရားလေးကယုတ်တရားထားခြင်းနဲ့အမှုရားလေးကထားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကဉာဏ်တရားတရင်းနဲ့ထလာတဲ့ထဟန်လေးကယုတ်တရားထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်နေထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းသွားခြင်းနဲ့သွားတယ်လာခြင်းနဲ့လာတယ်ယူခြင်းနဲ့ယူတယ်အမှုရာမှန်သမျှတရားယုတ်တရားသိနေတဲ့သဘောနဲ့နံတရားယုတ်နံနဲ့အလုံးလုံး꽌ပြီးသားဖြစ်နေငယ်ငယ်တရားပဲသဘောပေါက်ပြီးတရားလေးလက်တွေ့ပရိယတ်နဲ့ပရိယတ်မကင်းတဲ့ပရိပတ်အထုတော်ဘုရားပြောကြတာဆရာတော်ဒါလေးတွေကတပည့်တော်ကသဘောပေါက်ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်ပြန်ဘာလို့သဘောပေါက်လဲအရှင်မအသက်ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်ရှင်မြတ်အသက်ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတာအခုမှ98ဝါလောက်ရှိသေးတာဒီပြော60ကျော်နေပြီရှင်မြတ်တိတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးကြောပြတယ်သူ့လေးလက်ခံပြတယ်ရှင်မြတ်ဘာတွေ့လက်တွေ့ပြန်ဆက်ပြပြဘယ်လိုခံစားလဲနွေးနွေးလေးခံစားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်နွေးနွေးလေးပဲအဲ့ဒါဘာလို့အဲ့ဒါယောက်ျားမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးဒါဒီဇောတက်အေးလေးတွေ့ရင်ဒါဒီဇောတက်တိရိနာဘရုပတိအုံနာဘရုမတိတိတတေဇောအုံနာတေဇောအပူတဲ့ပူနေတာလဲတေဇောတက်အေးတာလဲတေဇောတက်ပဲဓာတ်ကလေးပဲအဲ့ဒါအထယ်မဟုတ်ဘူးယောက်ျားခန္ဓာမိမခန္ဓာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောလေးကိုမြင်တာတေဇောတက်ယုတ်တင်းသဘောလေးတောင်းသဘောလေးယုတ်သဘောလေးရတာကံပထူဓာတ်တင်းသဘောလေးအဲ့ဒါယောက်ျားခန္ဓာမိမခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကြီးပြောက်ပြီးဓာတ်ကိုတွေ့ရမယ်တွန်းကန်လှုပ်ရှားမှုသဘောလေးတွေဖွဲ့စည်းမှုသဘောလေးတွေဓာတ်ကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီတော့မှသူဘာပြောလဲဆိုအရှင်ပြငငယ်လေးတာသိတယ်နော်အဲ့ဒါပြောပြတယ်သူကဒါကပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အရှင်ပြတို့အသက်ရွယ်ကြီးပြီးတော့မှယဟန်လို့တော့အရှင်ပြတို့တရားတရားတွေအံကောင်းပြီးကြိုးစားတဲ့ဝိရိယတွေအသက်ရှိတယ်ခုမှနားလဲတယ်တပည့်တော်နားလဲတာတော်တော်လေးကြာပြီစရရှိမတူဘူးလေဖျားလို့ပြောလိုက်ပါရမီချင်းမတူဘူးဖျားအတိတ်ဘဝတို့ကဖြစ်နေတဲ့ပါရမီနဲ့တိစုပါဖြစ်နေအာထုံနဲ့ပါရမီချင်းပါရမီချင်းမတူဘူးအရှင်ဘုရားတေလောက်အောက်တိဓမ္မအငတ်ပြခံပြီးတော့မှအာထုံတို့သိလာသိတယ်တပည့်တော်အနေငယ်လေးသုံးကြောင်းကြဆက်ပဲကြည့်တာသိနေအသိချင်းတူတယ်ဖျားစူးစားချင်းတာမတူတာရှင်မြတ်တို့ကအတိတ်ကပါရမီအားနေတဲ့အတွက်တာကြောင့်အများကြီးထိုင်ရတာဖေရအများကြီးထိုင်မှသိတယ်ဒါဆိုဒီလိုအများကြီးထိုင်မှသာလင်တရားကသိရမယ်အနည်းငယ်လေးထိုင်ရင်မသိဘူးမသိနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဖေရစကားကိုလွဲသွားတာပေါ့လို့ပြောရတော့မှသူနားလည်လက်ခံပါရမီကြီးမတူတာလေးကိုသူပြောပြလိုက်တယ်ဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးလေးတွေကိုအချိန်ယူပြီးတော့ဟောလိုက်တော့အော်ဒီလိုလားအဲ့တော့သူကရှင်ဘုရားရဲ့ရှင်ဘုရားလည်းတပည့်တော်ဝါတော်လည်းကြီးအသက်လည်းကြီးတယ်တပည့်တော်သားလောက်ပဲရှိတဲ့ရှင်ဘုရားဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတပည့်တော်ဟာရှင်ဘုရားရဲ့အရှင်ဘုရားလည်းတပည့်တော်ဆေးရဖြစ်နေသတ်မှတ်ပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်တရားလေးလမ်းကြောင်းတက်ပေးပါတပည့်တော်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေပေါ်စင်းရင်တပည့်တော်အခုတွေ့တယ်ဝိပဿနာဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးဘုရားဒါကယုံနာကွဲယုံမရှိသေးတဲ့ခွဲယုံမရှိသေးတဲ့သမာဓိစွန်အားတို့ဖြင့်ကျင့်ပြီးတော့အာထုတ်တဲ့တည်ုံမရှိသေးဘူး။ဒါလေးတဆင်းတည်းပြီးတော့ရှင်မရ။ဒ
ီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကြီးပထဝီတည်းရဲ့မမြဲခြင်းလက္ခဏာကိုဘုရားကအရှင်ရာဟုလောက်ဟောတာလေးရှိတယ်။ရှင်သာရာဟုလားပထဝီဓာတုကောရာဟုလားအနိစ္စဓာတုကအနတ္တပဇန္နတိတိဇောဓာတုကောရာဟုလားပါဝါယောဓာတုကောရာဟုလားအာဘောဓာတုကောရာဟုလားအနိစ္စဓာတုအနတ္တပဇန္နတိရှင်သာရာဟုလားပတ္တဝိဒတိသောအာဘောဝါယောဓာတိလေးပါတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာညာပေါ်အောင်ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းနေတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာညာပေါ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အနတ္တလက္ခဏာညာပေါ်အောင်ကြည်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါလို့ဘုရားကကြည်ခိုင်းတော့အရှင်ရာဟုလားမသိမြကြည်တယ်ကြည်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဒုက္ခဆုံးဉာဏ်နဲ့သူကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံပေါ်မှာအထုဉာဏ်ကမျက်မှောက်ပြသွားတာအဲ့ဒါလေးပြောလိုက်တော့မှနတ်တဲ့သဘောပေါက်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီသူတော်ကောင်းများလည်းပဲရသော်ဘုရားရှင်အဆုံးမတရားတော်ဟာထိုင်နေတဲ့တရားရလိမ့်မယ်လို့လေတဇွဲကြီးဆွဲမထားနဲ့ဟာအရိယဘောရှိအထုမတရားရတယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒသည်ဘုရားရဲ့မူဝါဒမဟုတ်ဘူးတရားမထိုင်နေတဲ့တရားမရပဲမမှန်နဲ့တရားထိုင်နေတဲ့တရားရတယ်တော့မထင်နဲ့ထိုင်နေနိုင်တဲ့ထိုင်တိုင်းတဲ့တရားရတယ်မထင်နဲ့မောင်ထိုင်မယ်ထိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တပုံကြီးသို့သောတမာတိစွန်းအားတမာတိဇန်စွန်းအားတို့ဖြင့်အရိယာဘုရှိရှိထိုင်နေတာရှိဝိပဿနာဉာဏ်စွန်းအားတို့ဖြင့်ကြာကြာအရိယာဘုထိုင်နေတာရှိအရေးကြီးတာထိုင်နေတာမထိုင်နေတာကအဓိကပဓာနမဟုတ်ဘူးကိလေသာတရားကိုပယ်သတ်နိုင်ဖို့သည်အဓိကပဓာနခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာငာမဆွဲဘူးအတ္တဆိုဒိဋ္ဌိဆွဲလေးတွေပြုတ်နေဖို့အဓိကသက်กายအပေါ်မှာဒိဋ္ဌိချုပ်ဖို့ဒီအဓိကပဒနာ။ဒါဆိုဘုရား။ဘုရားရှင်ကိုမြန်မာကြီးကလာပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်လေ။မြန်မာကြီးကစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမှတ်လဲတော့ဩလူသားတွေတက်တန်တူလိုက်တာ။တက်တန်တူလိုက်တာအာမြန်မာကြီးတက်တန်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နှစ်တည်းဟာတက်တန်းက10မိနစ်လောက်ပဲအသက်ရှိတယ်လေ။မြန်မာပြည်မှာမဟာမြန်မာကြီးတွေဘယ်လောက်အသက်ရှည်တယ်တော့ကြည်သန်းသူတို့ရဲ့တက်တန်းနဲ့တို့နှစ်ပေါင်းတရာတက်တန်းဟာရှိရင်တက်မနဲ့လောက်ပဲရှိတယ်သူတို့ကကြည်ဒုတိယမြန်မာကြီးရဲ့တက်တန်းတို့နှစ်မနဲ့လောက်ပဲအသက်ရှည်တယ်လူတွေကမနဲ့ပိုင်းလောက်ပဲရှိတယ်9မိနစ်10မိနစ်ခန့်လောက်အဲ့ဒါလောက်ပဲရှိတယ်သူတို့တက်တန်းဟာဒီလောက်ပဲရှိတယ်သူ၄60တိရင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မာကြီးရတနာလို့သူတို့ကြတော့ဇန်အပင်ရင်တကူတွေရပြီးတော့သမထဆွမ်းအားတို့ကြောင့်မြန်မာကြီးဖြစ်အသက်အလုံးရှည်နေတာအသက်ရှည်တဲ့မြန်မာကြီးသွားဖြစ်နေကြတာတေးတာတော့မမြင်ဘူးလောက်အောင်ဒီအဲ့တလောက်ထိအသက်ရှည်နေကြတာအဲ့ဒါသူကမြန်မာကြီးကမာမြန်မာကြီးကဖယောက်ကလာပြီးလျှောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တတိယဝိယဩမတော်တခြားမန္တော်ကမတ်တကိကာမရာဂပါဏာယသတောပိကုပရိစ္ဆပတိသောဗျာဥကောင်းကိုမိလောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မိကိုမငိမ့်ပဲနဲ့ကာမရာဂကိုပယ်သတ်လို့ရှိရင်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်ဗျာရေဝမှာလှန်ဆူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လှန်ကိုမနှုတ်ပါဘဲနဲ့ကာမရာဂကိုမင်းမင်းတတ်ပြီးတော့မှလှန်လို့ရတက်တာရရပါလိမ့်မယ်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ဗျာလို့ဘုရားကိုလျှောက်ထားမြတ်စွာဘုရားကတော့တာတုခေါ်တယ်သို့တော်တဲ့သင်ပြောတဲ့စကားလုံးကိုငါဖះလက်ခံပြီးတကယ်တော့ငါဖះဆုံးမတဲ့စကားကိုလိုက်လိုက်နာအိုးတတိယဝိယာဩမထောတံချက်မနောဝမတကိသက္ကာယဒိဋ္ဌိပဟနာယတတောပိကုပရိပစီဓမ္မကြီးတဲ့ဥကောင်မိလောင်ရေဝလန်စုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိကိုမငိမ့်သေးပဲနဲ့ရေဝလန်ကိုမလုပ်သေးပါပဲနဲ့သက်กายအပေါ်မှာငါအပြည့်နဲ့သိမ့်ပိုင်ထားတဲ့ငါဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲကိုပယ်ပြီးတော့မှတတ်ရင်ငြိမ်းကောင်းပါလေဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်တဲ့ကာမရာဂကိုကာမရာဂဗျာပါဒကိုငြိမ်းအောင်လုပ်ဖို့ထဲတဲ့ဒိဋ္ဌိအရင်သတ်အိုးဘုရားကဒါပြောဒိဋ္ဌိဖြုတ်အောင်လုပ်ညာထဲမှာငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ငါကဲ့တယ်ငါခက်တယ်ငါမခန့်တယ်ငါသာငါသမီးငါသတိငါမြေငါအိမ်ငါရငါဥစ္စာအပြည့်စုံလို့ဆွဲနေတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိငါအိမ်ငါဥစ္စာမြင်လို့ပြင်းညံ့နေပြောရင်တော့ငါအိမ်ကြီးပေါ့ငါသားငါသမီးငါစီတီငါမယားငါအိမ်ငါလေးသတိအပြင်းပေါ့ညံနေပြန်ကြည့်ဘယ်မှာလဲငါအိမ်ငါအိမ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတက်ခုခမ်းမဲခက်တက်ခဏလေးတဲနေတာ
ယုံနဲ့နာဥစားမကွဲဘူးမကွဲသေးလို့ခက်တက်ကနတဲခုနေတာယုံနဲ့နာဥစားကွဲတဲ့နေသည့်ဒီအိမ်ကဆင်းသွားရမယ်။ဘာပစ္စည်းဥစ္စာမှယူသွားလို့မရဘူး။ကြိတ်ကိုခန်းကပစ္စည်းကြီးကိုယူသွားလို့မရတဲ့။ကိုကတဲခုခန်းမှာသွားပြီးတော့ဘယ်နဲ့နဲ့ဘယ်နဲ့လားသွားပြီးတဲနေတယ်။ရက်လနဲ့စီးရင်ရက်စီးရင်တဲခုခန်းကထွက်ပြေးရတယ်လို့ပဲ။ဘုန်းကြီးတို့တေဃာဓမ္မတွေဒုက္ခနာကိုကြီးကလည်းပဲထုံးသူသားပဲ။ဘဝတူတဲခုကံလည်းမှာခက်တက်ခဏတဲနေတာပါလူကလူခန္ဓာတဲခုခဏတဲနေတာခက်တာနဲ့သားနဲ့အမိညီနဲ့ကောင်မောင်နဲ့နဲ့မှာဇနီးမယားသမီးတဲ့ခက်တက်ခဏတွေစုံစည်းနေကြတဲ့တဲခုကံမှာခဏစုံနေကြတော်ကြရင်မြန်မကြခင်မှာလမ်းခွဲကြမယ်လမ်းခွဲတဲ့နေ့မှာဝမ်းမနေရအောင်ကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ထားရမယ်ငါပိုင်တာမရှိဘူးငါအိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါရငါလဲမီလဲရမှုပြီးဆိုင်စပါးတယ်မဟုတ်ဘူးခန္ဓာကနာယုံနေတော့ဥစားမကွဲလို့နေစရာလေးဖြစ်နေတာစားစရာတောက်စရာဝတ်စရာလေးဖြစ်နေတာယုံနေတော့ဥစားကွဲတဲ့နေ့မှာဒါဒီအကုန်လုံးပြစ်ထားခဲ့ရမှာအဲ့ဒါလို့ဉာဏ်နဲ့မြင်ရတာဒါဒိဋ္ဌိကျုပ်တယ်လို့ပြောတာဇနီးမယားသမီးသားနေကြနေကြတဲ့ခန္ဓာကနာအော်ကံအချိလို့သူနဲ့တွေ့ဆုံနေကြရတာပါကံကုန်တဲ့နေ့မှာသူ့လမ်းသူ့သွားမယ်ကိုယ်ကကိုယ်လမ်းကိုသွားမှာပါလားတို့ရဲ့အမေဒီဖြစ်ဒီလဲလမ်းခွဲသွားကြဘုရားတွေလမ်းခွဲသွားကြပြီကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တငယ်ချင်းပေါင်းသင်းတွေကိုတဲ့အသိငယ်အသိကြီးတဲ့အသိငယ်တဲ့တေယောဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလမ်းခွဲကုန်ညာဩသူတို့ကံကုန်လို့ပြန်မဆုံတော့တာပဲငါတို့လည်းကံကုန်ရင်ပြန်မဆုံတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့သဘောပေါက်ရင်အဲ့ဒါဟာတရားဖြစ်သွားပြီဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီအဲ့ဒီတက္ကံဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီဆိုဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဝိသကိစ္စရဲ့ဘုရားဘုံမတရားဘုံတန်ခါဘုံမကံနဲ့အကျိုးပေးဘုံမတန်တရားမရှိတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာနဲ့ဝိသိကိတာသိတော့တာပဲဒိဋ္ဌိဝိသိကိတာပြုတ်ရင်ဘုရားကတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီသောတာပန်ဖြစ်တသံတရားအပေတကံပြိပြီအပေတကံပြိပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိအများဆုံးနေရရင်ခန္ဓာဘဝပဲတဲ့ခန္ဓာဘဝမြောက်တဲ့နေ့မှာယဟန္တာယောက်ျားယဟန္တာမျိုးပြိပြီခန္ဓာပြိနေပါစမ်းမယ်ပြိပြီဒါဒီနေ့တရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားလဲချိကြကုန်တော့ဒဂရမတို့တဏ္ဍမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုနာယူမှတ်သားကြကုန်လည်းရဲ့တက်ကာယပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါဆွဲပြုံးတာကြိုးစားနေကြပါသည်နေရာတိုင်းမှာငါမဟုတ်ပါနံယုတ်သားလို့မြင်အောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေကြကုန်လေးဒုက္ခသစ္စာကိုပန်းချမြင်နေကြပါသည်အမေလေးဘုံရောက်စီနေတဲ့သမုဒ္ဒယသစ္စာကိုပဲမေကသစ္စာပွားများ

ယနေ့ယခုအာထုသမြမြတ်ဘာဂကိုမိဘဆေယမြို့သားဟာနဲ့ကိုမာစောင့်ချက်ကိုဆောင်နှက်ကအရင်စ၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံ30ဖြစ်ဖြစ်သမျှရှိရှိသမျှ

အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဩသာအသောမြတ်တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသော

0: သူအလုံးကိုကြံပါလို့စိတ်ချမ်းသာကသူတော်ကောင်းတရားတို့ဖြင့်ပြောင်းမနေကြပါစီ။ကဲ15မိနစ
1: ်ကျေးဇူးရှင်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတတလူသာသနာပြုစခန်းတွင်19ရက်9လ69ခုနှစ်နေပိုင်းတွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော
2: ်ဟိုလောကုတ္တရာတရား9ပါးရှိဟုတ်ကဲ့မက္ခလေးပါရှိတယ်ဖူပါလေးပါရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မက်တစ်ခုဖူတစ်ခုကြာရင်နိဗ္ဗာန်တစ်ခုထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လောကုတ္တရာတရား9ပါးအဲ့တော့တို့ဒီကနေ့ကနေပြီးတော်တဲ့လာပြီးနေဒီ9ပါးဒီလောက်တော့ထင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တို့ပါတော့ဒီပါရမီတော်တဲ့ပါလာပဲကွယ်ဒီတော့ဒီလာလည်းဒိဋ္ဌံဒီလာယူတာတော့ဟင်ကျန်နေရဲ့တရားတော်ကိုနေ့နှစ်ချက်ဒူတိုင်းဒူတိုင်းဒီဒီလာထပ်ယူနေမှာလေတိုးတော့အဲ့ဒါကျတော့ဒီလာဖေးတယ်လို့ဟောဒီနေရာတွေကပြီးယူထားပြီဟုတ်ကလားမချာနေတော့ဒီဒီလာပြီးအောင်ယူထားလိုက်တော့ဟင်တို့ပါတော့လောကုတ္တရာတရားကိုးပါးနဲ့ညီညွတ်တဲ့တရားကိုတို့အားထုတ်မှာမဟုတ်ကိုးပါးတည်လားအဲ့တော့ကိုဘာတိလာဆိုတာယုံတိလာရှစ်ခုနဲ့သိတိလာတစ်ခုဟုတ်ကဲ့ဟိုမေတ္တာသာဂတိနာစေတ္တာသာဆိုတာသိတယ်မယ်သိတိလာဒီပဏာတိပါတာကနေပြီးတို့ယူနေကြဖြစ်တဲ့ဥစ္စာသေနာတရားကကိုနဲ့နှုတ်နဲ့လို့ရရတယ်ဟင်ခွာကြတော့မေတ္တာစိတ်နဲ့နေရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးတစ်ချက်အာယုံကိုမြင်လိုက်လို့လောဘနဲ့ပြင်မာလိုက်ရင်မေတ္တာပြတ်ပြေးတာမှတော့ဟင်အာယုံတော့ကိုစိတ်ကလေးတစ်ချက်ပါသွားလို့ဒေါသနဲ့ပြင်မာရင်လည်းအဲ့ဒီတိလာပြတ်ပြေးတာမှတော့ဟင်သူကမေတ္တာရဲ့တရားကိုကအာရောသာဟုတ်ပဲမေတ္တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကယာကနဲ့ဒေါသဟုတ်ပဲဟုတ်ကလားဟင်မေတ္တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒီယာကနဲ့ဒေါသဟုတ်ကလားအဲ့ဒီမေတ္တာကမ္မထံကိုယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမှန်မလွတ်ပါနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့အမှန်လွတ်တာနဲ့တို့တွေးတော့မှတင်တယ်နောက်ကျောင်းကခံစားခဲ့မှုတဲ့အာယုန်တွေကိုပြန်ပြီးသမြုပ်ပြန်ပြီးလောဘတစ်ချက်ဖြစ်လာရင်ဟောလောဘနဲ့ပြန်တတ်တာတင်တယ်ပြင်မာလိုက်တာပဲတင်ဟင်ဒေါသတစ်ချက်ဖြစ်မိရင်ဟောဒေါသနဲ့ပြန်ပြီးပြင်မာလိုက်တာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒုစိတ်ကလေးကယောဂီတယောက်ဒီရှိရောက်တော့ပြန်မရှိအောင်လုပ်ရမှာမလားပြစ်စုံပန်တဲ့တွေကိုသူဖိကလေးရှိနေအောင်ဖိကလေးကိုကြောင်းရတော့မယ်တဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟင်ဖိကလေးထင်းညာကြောင်းရတော့မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တို့ဒီရှုမှတ်မှုမပြတ်လို့ရှိရင်မေတ္တာရှိပြီးသားလို့မှတ်လိုက်တော့ဟင်ရှုမှတ်မှုမရှိရင်မေတ္တာပြတ်နေပြီးသားမှတ်တော့သူကဟိုနာဥပုပ်ကိုဟင်ရှုနိုင်မှာမလားဗျာဟင်တာတာဒီမူမီတာဗျာတာတာဒီမူလည်းပြီးတာဗျာဟင်တန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတန်အောင်ပြီးတာဗျာဟင်မတန်မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးလို့မရပါဘူးဗျာဟုတ်ကလားဟင်ဒုဗက္ခလည်းဟိုတန်သူမှသာပြီးလို့ရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ကဲဒုက္ခပါတိလာယူဆိုအလာ
3: မေဃဗလာ
2: ညာနတာ
3: ညာနတာ
2: ပြေစေယော
3: ပြေစေယော
2: ဟောတု
3: ဟောတု
2: မေ
3: မေ
2: ဘုရားတပည့်တော
3: ်ဘုရားတပည့်တော်
2: ဘုရားတပည့်တော်မာဤ
3: ဘုရားတပည့်တော်မာဤ
2: ဤတံပုံညာ
3: ဤတံပုံညာ
2: ယခု
3: ယခု
2: သောတရားတော
3: ်သောတရားတော်
2: ကရဏကုံ
3: ကရဏကုံ
2: ဘုံပါနေ
3: ဘုံပါနေ
2: ဘူပါတော်
3: ဘူပါတော်
2: သီလပုတ္တူတိ
3: သီလပုတ္တူတိ
2: မေဃဗလာ
3: မေဃဗလာ
2: ညာနတာ
3: ညာနတာ
2: မေညာ
3: မေညာ
2: ပူညာအာ
3: ပူညာ
2: သိစေယော
3: သိစေယော
2: ကိတုပြုတတ်တော
3: ်ကိတုပြုတတ်တော်
2: အကြောင်းအထောက်ပံ့နေ
3: ရပါတော့ပြီ
2: ဟောတု
3: ဟောတု
2: ဖြစ်ပါသေးတာ
3: ဖြစ်ပါသေးတာ
2: အာအမတိနာမမိမလျော့မပေါ်မသာတော့တတိတရားဖြင့်အံပါရိတသီလအမတိပညာသုံးသိက္ခာကိုလုံညုံစွာဆောင်ထင်းရင်ထောက်တည်နိုင်ကြပါစေသာပြီးတော့ဒီကနေ့တော့9နာရီပေါ်လေနောက်ရဲ့နောက်ရဲ့ဒီကြတော့နေ့နှစ်ချက်နှစ်ချက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဟောမယ့်တရားတွေကြတော့အလုပ်ပေးတရားလို့ခေါ် အလုတ်ပေးတရားဆိုတာအလုတ်လုတ်ဖို့ပေးမဲ့တရားလာနားထောင်မှုပေးမဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့သဘောပေါက်ပါဗျာဟင်အလုတ်ပေးတရားဆိုတာဘာပြောတာတော့အလုတ်လုတ်ဖို့ပေးတဲ့တရားလာဟင်အဲ့တော့ဒီအလုတ်ပေးတရားဆိုတာကတို့ယောဂီတွေကကိလေသာစိတ်ကိုတက်ရမှာတဲ့ဟင်ကိလေသာစိတ်ကိုတိုက်မဲ့တပါးတွေအဲ့ဒါပိတ်ခုပဲဟင်ပိတ်ခုဆိုတာတို့သင်္ကန်းဝတ္တာပြောတာမဟုတ်ဘူးကိလေသာကိုဖြည့်ဆည်းပြနေတာကိုပိတ်ခုလို့ခေါ်ကိလေသာပက္ခတိတိပိတ်ခုကိလေသာကိလေသာတို့ကိုပက္ခတိချိုးဖက်ဖြည့်ဆည်းတိုက်ဣတိတသမာတို့ကြောင့်ပိတ်ခုပိတ်ခုဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပိတ်ခုတော့ဆိုတော့ပฏิပတ်တိပုရကောဤဒီဝဝဟောတုမနုတော်ဝပိတ်ခုတိသင်္ကန်းကိစ္စတိတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဘုရားခိုင်းနေတဲ့တမ္မာပฏิပတ်အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှများဒေဝဝါဟောတုလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟင်နာပဲဖြစ်ဖြစ်မနုသောဝါဟောတုလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေကုတိသင်္ခန်းယဟန်ကိုတော့ရည်တွေ့သူကိစ္စတိရောက်ပါလေတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ယောဂီတွေရောယောဂီတွေပဲတို့ယဟန်ကြတော့ယဟန်ယောဂီလို့ခေါ်ပြီးတို့တေကြတော့ဟိုလူယောဂီလို့ခေါ်ဟုတ်ကလားဟင်ဟုတ်ကလားတို့မူရင်လည်းတမျိုးပြောရင်တော့တို့ကဘုံကြီးယဟန်ခမည်းတော်ကလူယဟန်လို့ပြောပါမယ်။ကိလေသာချုပ်ပဲပြသိနေတာယဟန်မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့တော့ဘုံကြီးယဟန်နဲ့လူယဟန်ဒါပဲကွာ။ဟုတ်ကဲ့လားဗျာ။ဒီအဲ့တော့တို့ကဒီအလုပ်ပေးဟိုတရားဟောတယ်ဆိုတာကတမှုတယောက်ရဲ့စိတ်ထွက်မင်ကုန်းနဲ့တူတူပဲ။တိုက်ပွဲတစ်ပွဲတက်ရမယ့်အကြောင်းကိုဟောပါမယ်။တခြားအကြောင်းကိုဟောလို့မရဘူး။ဟုတ်ကလားတို့တို့တာမန်ဟောတာကတော့တရာတဲ့ယုံလေးလျှောက်ဟောကြမှာပေါ့ကွနားထောင်ကောင်းယုံလေးပေါ့ဟင်တရားတော့မဟုတ်ဘူးဟောလုံးဝမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီဟောတဲ့တရားတော်ပေါ်ကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့ဒီစခန်းကိုဝင်မဲ့ယောဂီတယောက်ဟာအဝင်မှာတို့စီကိုဝင်ရင်းတစ်ခုပေးရပါလိမ့်မယ်တကယ်လူကျင်ရမယ်တကယ်လုံနိုင်ရမယ်ဆိုဒီနှစ်ခုပြေးပြီးပြေးပါအဲ့ဒါဝင်ကြီးပြေးရပါလိမ့်မယ်ပြေးနိုင်ပါမလားဟင်ပြေးနိုင်ပါဟင်တကယ်လည်းလူကျင်ရမယ်လေတကယ်လည်းလုံနိုင်ရမယ်လူကျင်နဲ့မလုံနိုင်ဘူးရမလားဗျာလုံနိုင်နဲ့မလူကျင်ဘူးရမလားဗျာအဲ့ဒါကဝင်ကြီးနတ်တလူစခန်းမှာဝင်မဲ့ယောဂီများတဲ့ဝင်ကြီးတစ်မျိုးပြေးပြီးပါတော့ဟုတ်ကလားဗျာအဲဒုစီကိုလာပြီးအလုပ်ပေးတရားနာရင်လေတရားနာကနှမျိုးပေးပြီပါဟုတ်ကလားအဲဒီနဲ့နှမျိုးပေးရမှာပဲဟုတ်ကလားတဘောပေါ့ရမယ်လိုက်နာရမယ်ဟုတ်ကလားဟင်တဘောပေါ့တယ်မလိုက်နာဘူးရမလားဗျာဘယ်တော့ပဲဒုစီစင်ပေးနေနေဒုစီစင်ပေးတာဒီအလကားဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟင်ဟုတ်ကလားအဲတဘောတော့โอ้ไลท์ดอไลท์นาเดตบอมาปอกยิงก็ไม่ครับถูกป่ะเออตบอปอกผู้ยาเนี่ยไลท์นาผู้ดีนครอ่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ผิดแต่กิษาเนี่ยเออจานเนี่ยเตียหลูว่าพอสกลงตะลงนาได้ဝင်ตัวได้จาปีปี้ๆดีโลเนี่ยไม่ปี้บาเลยสกลงตะลงเนี่ยนอกมาชี้ได้ตบอเนี่ยตบาวะผู้ไถออกหน้าถอดมาဟုတ်ကလားဗျဓမ္မရတို့အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာတို့ဟောတဲ့တရားတွေဟာတောက်ဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျဟင်ဓမ္မရတို့ဟောတဲ့တရားဟောအကျိုးလဲနာလိမ့်မယ်ဗျတို့ဒီဘက်ကတဲ့တရားနာအကျိုးလဲနာလိမ့်မယ်ဗျဟုတ်ကလားဗျဟင်အဲ့ဒါအလုံးလုံးအလုံးပေးတရားဟောတယ်လို့ခေါ်ပါလေဗျအလုံးပေးတရားနာတယ်လို့ခေါ်ပါဗျဟင်အဲ့တော့တဘောပေါက်အောင်လဲနာယူပါนายุบิเลยเอติไดอะคาวเทพอบาဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကိုသဘောပေါ်အောင်မယ်တိုင်နာရမယ်အဲ့ဒါတရားနာတဲ့အခါပြေးရမယ်အခါနှခုဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ကျင့်မှုရာရဲ့ငူရင်းကိုပြောပါမယ်ဟုတ်ကလားလူရင်းပဲပြောပါမယ်နောင်မှတရားတွေကအခြေပြောလို့ရပါလိမ့်မယ်ဘောမဒီနေ့အချိန်ကိုလူပြီးပြောနေရမှာဟုတ်နိုင်ဝဲအတွင်းတို့ပြောနိုင်မှ6နာရီကိုယောဂီတို့ထိုင်နေနေအချမ်းသာသာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့ဒီကနေ့ပြီးမဲ့ဒီအလုပ်ပေးတရားဒီယောဂီတို့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းဒီတိုင်းသုံးရပါလိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှဒီဟာမပြောင်းတော့ဘူးဗျာဟုတ်ကလားဒီချင်းပင်တိုင်းကြည့်ရမှာနော်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ယောဂီတို့မှာအဲတို့အခုသခန်းဝင်ပြီးတရားထုံးရုံမဲ့ယောဂီတို့ခုနပြောတဲ့တို့ဘာလို့ စီကံနေလိုက်နာရမယ်ဆိုစိတ်တည်လေးသွားပါလိမ့်မယ်မလေးနဲ့လွယ်လွယ်လေးတတိတလုံးကြိုင်ပါဟိဟုတ်ကလားဟိတကယ်လူများတာတို့ကြွားတဲ့တို့မှာတဲ့ဘာလို့လို့မှတ်ခဲ့ဆိုရင်တရားအထုတ်ဖို့ကြောက်ဦးမလားကြွားတဲ့တို့မှာဘာမှမမှတ်ခဲ့လို့ကြောက်နေတာဟိဟိကြွားတဲ့တို့မှာတဲ့ဘာလို့လို့မှတ်ခဲ့ရင်ခွာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတတိလေးထားတာပါပဲဆိုပြီးသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ခမားတို့စိတ်ကြီးလေးမနေနဲ့ဟင်ဟင်ပွဲကြည့်တယ်လို့သာမှတ်လိုက်ပွဲကြည့်တဲ့နေရာမှာပွဲကြည့်သူကခဲရင်မလားပွဲပြသူကခဲရင်မလားပွဲကြည့်သူကဘာရင်ပါတော့ဟင်ဟင်ဖြာဘဝနေပြီးတော့သူပြတဲ့ဟိုပြပွဲကိုဟိုဘာတော့မျက်လုံးနှလုံးပြစ်တင်ထားလိုက်ပြီးမလွတ်တန်းကြည့်ဘူးပဲထင်တယ်ပြတဲ့ဘက်ကလာကိုဇတ်ထုတ်တိုက်ရည်လဲအောင်ပြတာခင်းရင်ပါလိမ့်မယ်ကြည့်တဲ့ဘက်ကလွယ်ပါတယ်ဟုတ်ရအဲ့တော့တို့တရားအထုတ်ရတာဒီတတိလေးတစ်လုံးဆိုတာတတိဟာမျက်လုံးမမဟုတ်ဘူးလားကြည့်တယ်ရှုတယ်မှတ်တယ်အတူတူပဲထင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဘာခင်းရင်တော့လားဟုတ်ကလားမခင်းရင်မို့တော့ဟုတ်ကလားဟင်ကြားပါမလားမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြအေးအဲ့တတိတစ်လုံးပဲဗျာအဲ့ဒီတတိဟာအသက်ပဲဟင်အဲ့တတိယယောဂီတို့ရဲ့အသက်တတိရှိနေတဲ့အချိန်ကယောဂီပဲတတိမရှိတဲ့အချိန်ယောဂီမဟုတ်တော့အဲ့ဒါယောဂီတို့အသက်တော့ဟောဒီတတိပဲဟင်ဒီတတိရှိနေရင်ကိလေသာဝင်နိုင်လေလားအဲ့အဲ့ဒါယောဂီပြတတိမရှိရင်ကိလေသာဝင်ပြီးယောဂီသားကပြတ်သွားပြီကဟုတ်ကလားအဲ့တော့ငါရဲ့အသက်ဒီတတိလို့ဖတ်လိုက်ပါဒါပထမဆုံးဖတ်ရမယ့်ကိစ္စပါလေဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီတတိလေးတလုံးနဲ့ပဲလုံနေရမှာပါဗျာ။ဘာမှမပြောင်းပါဘူးဗျာ။မှတ်ပါဗျာ။ဒါလေးပဲပြောချင်ပါလေ။ယောဂီတို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုတ်နံတို့မေးလိမ့်မယ်မထင်ဘူး။မေးဘူး။ဟင်အစားလည်းမခိုင်းဘူး။ယောဂီတို့ရှာခိုင်းမှာမှတ်ပါပဲပြောမှာပဲ။ဟုတ်ကလား။အဲ့တော့ဒီမှတ်ပါကပဲမှတ်ပါမှာတော့ဆိုတော့ဒုစိတ်တိလေးဌာနသွားမှာအဲ့ဒီလေးဌာနကိုမှတ်ဖို့ပဲ။ဟုတ်ကလား။ဒီစိတ်ဒီလေးဌာနတဏှာမဟုတ်တဏှာသွားနေမှာအဲ့တော့ဇကြယ်လေးခုလိုပဲသဘောထားလိုက်ပါဟင်အဲ့တော့ဇကြယ်လေးခုရှိတဲ့နေရာမှာတို့နွားများလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုစိတ်ကနွားပေါ့ကွဲဟင်တတိကနွားချောင်းသားပေါ့ကွဲအဲ့တော့နွားသွားတဲ့နေရာကိုတို့တတိနွားချောင်းသားကလိုက်ချောင်းရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကတော့နွားချောင်းသားပေါ့ဆာနဲ့နေရာင်းနဲ့လို့သဘောထားလိုက်ဟုတ်ကလားဟင်အဲဟိုနွားဒီဘက်ကရိုက်နေနွားချောင်းသားကပေါက်ဆာဆိုရင်တော့နွားသွားရလိုက်ရလိမ့်မထင်နဲ့ဟင်လူထားရနွားနေပါမလားနွားကနွားချောင်းသားပေါက်ဆာဟူဗျာဒုတိယကဘယ်လောက်ကြီးလို့နွားချောင်းသားပေါက်ဆာကနွားချောင်းသားကြီးလားဟုတ်ကလားဟင်အဲတော့သူစိတ်သွားရလိုက်ရလိမ့်မယ်ဗျာနိုင်ရင်တော့တဏှာသာခိုင်းတဏှာကိုခွေးနာခဲ့ခဲနိုင်လေပိုးအတက်မြန်လေပဲတတိမြဲတာကိုလိုချင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လေးဌာနသွားနေမယ်ဆိုတာတဌာနကိုမြဲတိုင်းပါကောင်းမနိုင်မဆိုးလို့ပြီးတယ်လို့မှတ်ထားပါလေးဌာနလေးသဘောပေါက်ကြပါသလားပေါက်နော်အဲ့တော့ဘယ်နေရာတွေသွားမှာတော့တို့ထိုင်ပြီးအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ပေါ်မှာပဲမဲ့ဒီစိတ်ကြောက်ချင်ကြောက်နေတာပါကိုယ်ပေါ်မှာစိတ်မရှိရင်တို့ဘာလို့အတွေးပေါ်မှာပဲမဲ့ကြောက်ချင်ကြောက်နေတာပါဟုတ်ကလားဒီအတွေးပေါ်မှာမရှိလို့ရှင်ခံစားနေတဲ့ဝေဒနာပေါ်ရင်လည်းရောက်နေတတ်ပါလေဟုတ်ကလားဟင်အာယုန်နဲ့တို့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာဝေဒနာဆိုပေါ်ရတဲ့တင်တယ်အထုခါသာပုဂ္ဂိုလ်တော့ဗျာတို့ပါတို့ပြင်းများနဲ့တင်မှာတိုက်တဲ့နေရာကပေါ်ကြပါပါပဲဟုတ်ကလားဟင်အဲ့ဒီအတိုက်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတွေးဆိုတဲ့ဒီပြင်းများနဲ့တင်မှာဆိုတဲ့အတွေးနှစ်ခုကြားထဲမှာအတွေးအာယုန်ဆိုပေါ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဝေဒနာလေအဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်ရင်လည်းသိရောက်ချင်ရောက်နေတတ်ပါဒါမို့ရင်ဒီသုံးခုနဲ့စပ်ဆိုင်တဲ့သဘောပေါ်ဖြစ်စီတို့ဒီမှာတော့ပြင်အငွေသက်ပေါ်ဖြစ်စီဒီရင်းရောက်ရင်ရောက်နေတတ်ပါလေဌာနာပဲရှိတယ်ဘယ်တခြားဘယ်မှမသွားဘူးသဘောပေါက်ပါလားအဲ့တော့အထုံစာယောဂီရဲ့လေဌာနာကိုခွဲရင်တို့ကာယအဖြစ်နဲ့နာသီးဝါကဝင်လေထွက်တွေကိုယူပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီနာသီးဝါဝင်လေထွက်တွေကဘယ်တော့ပြတုံများယောဂီတို့ကနာရင်သာနာမှာဗျာသူဘကတော့နာဘူးဟင်အဲ့အမြဲရှိတဲ့ကမ္မထမ်းထင်တယ်အမြဲရှိတဲ့နေရာထင်တယ်ဗျအဲ့ဒီနေရာကိုပင်နေထားမယ် နာသီးကားဆိုတာကာယပတာရယုတ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကာယဒီနာသီးကားလေးမှာလာပြီးထိမှတင်တယ်အဲ့ဒီကာယနာသီးကားလေးနဲ့ကိုယ်လေးဆိုတဲ့ကာယနဲ့သူ့ဒီဖုထဘာကာယနဲ့နာသီးပါဆိုတဲ့ကာယနဲ့နှစ်ခုထိတွေ့တဲ့နေရာတော့မှာအနုအစင်တစိုင်းလိုက်တော့ပတ္တနာရှုဝမာယာခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကိုကာယနုပတ္တနာဖြစ်နေယူမယ်သဘောပေါက်ပြီအဲ့တော့နာသီးဝနဲ့ဝင်လီလေးဟိုလီလေးနဲ့မတိုက်ခိုက်ဘူးလားအဲ့တော့တို့ဒီဘုရားဟောတရားတော်ကြတော့အတ္တတာပတ္တတာလို့ခေါ်တယ်ခွင်တတဝါထွက်လီကစပြီးတော့ဝင်လီနဲ့ပြန်ပြီးတော့မလိုရတာဟုတ်ဟင်မိခင်ဘာကကြွတော့ထွက်လိတဲ့ချက်ရှူးဆိုတော့ပြောင်းဝင်ရတာဟုတ်တမောအတ္တတာပတ္တတာလို့ဟောတယ်အာထုတ်တဲ့ယောဂီတယောက်တည်းတော့ဝင်လျာစမှတ်တယ်တွေ့အာနာပါနလို့သုံးပါလိမ့်မယ်အာနာဆိုတာတည်တာနော်ဟင်ဝင်လီဝင်နေတဲ့ချင်းဟာအဲ့လာဝါလာဝင်တဲ့ဆိုတော့အသက်ဝင်လာပြီလို့ပြောတာထင်တယ်ဟင်ဟင်အပါနာဆိုတာအသက်မရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါထွက်သက်ထင်တယ်အသက်ဟိုထွက်သက်ဆိုတာနဲ့အသက်ထွက်သွားတာနဲ့အတူတူထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့ဒီမှာယောဂီတယောက်မှာဝင်လီကနေစမှားရတဲ့အတွက်အာနာပါနာကမ္မဋ္ဌာန်းလို့သုံးပါတယ်။ကာယ ानु ပသနာနဲ့အာနာပါနာကမ္မဋ္ဌာန်းအတူတူထင်တယ်။ဟင်အာနာဝင်လီလာပြီးတော့ထိတဲ့နေရာကိုပုတ်ကလား။ဟင်အနုအစင်တိုင်းလိုက်ပြီးတတိရှုရမှရခြင်းအဲ့ဒါအာနာတတိအာနာနုတတိထင်တယ်။ပါနာထွက်လီလေးလာပြီးတိုက်ခိုက်ပြီးထွက်သွားတဲ့နေရာလေးကိုအနုအစင်တိုင်းလိုက်ပြီးတတိရှုမှချင်းအတူတူပဲထင်တယ်။အဲ့ဒါခုနကာယ ानु ပါဒနာနဲ့အတူတူပဲမဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒါကိုကာယ ानु ပါဒနာဖြစ်နေရှုမယ်။ဟုတ်ကလား။ရှုတဲ့နေရာကျတော့ယောဂီတို့မလုပ်ပါနဲ့။ငါဝင်မရှုနဲ့အလုံးများသွား။ဟင်?ဝင်လေလေးကသူ့ဝင်လဲဆိုရင်ဝင်မလာဘူးလား။တူတူတူဆိုလို့ရှည်ရှည်ဆိုလို့အလိုက်တင်လေးသာရှုပေးလိုက်ပါ။ခင်ရမလား။ယောဂီတို့လှုပ်ရှူလို့မပါဘူးဗျာဟင်ဖြစ်ရှူဖို့ညှစ်ရှူဖို့ပါသလားပါဘူးနော်အဲ့ဒါသာလို့တော့ဒီကံဝါအာတာတန်တော့ဒီကံအာတာတာမိတိပဇာနာတိဟုတ်ကလားရှည်ရှည်သလိုတဲ့ဒါတန်ဝါအာတာတန်တော့ဒါတန်အာတာတာပိတိပဇာနာတိတဲ့တူတူသလိုတဲ့အဲ့တိမ်မှတ်တယ်ဟုတ်ကလားတူတာကိုရှည်အောင်မလုပ်နဲ့တဲ့ရှည်တာကိုတူအောင်မလုပ်နဲ့တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ तू တူတူလေးထွက်ရင်လေတူတူလေးတိုင်းအလိုက်တင်လေးသာဝင်ရင်ဝင်နေသာသူလေယုတ်ကနှကောင်းကိုလာပြီးတော့တို့ပါတော့ရှူလို့စိတ်ကလေးတိုင်းရှူရကလေးပေါ်လာတဲ့ထင်တယ်အဲ့ဒါနှာသီးသားလေးတတိကပြီးတော့မပြီးမချင်းမှတ်ပေးသားမှာမပြီးမချင်းဆိုတာနဲ့အပမာရတတိဆိုတာတို့တို့ထင်တယ်ပြီးတော့မပြီးမချင်းဆိုတာနဲ့အနုတတိဆိုတာကောတို့တို့မဟုတ်လားမပြီးမချင်းဆိုတာနဲ့ကာယ ानु ပတနာဆိုတာကောတို့တို့ပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့အနုပတနာလေးဘာရင်းနဲ့ပြောရင်ခိုင်းနေဗျာမပြီးမချင်းမှတ်ပါဆိုရင်တော့လွယ်ပြီထင်တယ်ဗျာအစားလဲဆုံးမပါသိဘယ်အစားလဲအလဲလဲဆုံးနေမင်းနေလိမ့်မယ်ဗျအဲ့တော့မပြီးမချင်းဆိုရင်တော့မင်းဘုလို့သေးလားသဘောပေါက်ပြီဟင်အဲ့တော့ဝင်လေလေးဝင်လာရင်လဲတိုးတိုးရှိရှိဗျသူဝင်ဝင်တလူလေးကိုနှာသီးပြားလေးမှာပဲတတိကပ်ပြီးမပြီးမချင်းမပြီးပါသဘောပေါက်ဟင်ထွက်လေလေးထွက်တော့ဒီတိုင်းပဲတင်တယ်ဟင်တိုးတိုးတိုးတိုးရှိရှိတလူနှာသီးပြားလေးမှာပဲတတိကပ်ပြီးမပြီးမချင်းမပြီးပါဟုတ်ကလားတတိတည်ခြင်းတော့မဟုတ်လားတည်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေရာကိုတည်တဲ့နေရာထားရပါလိမ့်မယ်ဝင်နေအတွင်းကိုဝင်သွားရင်လည်းသူ့ဟာသူတောင်းဝင်ဝင်တထွားဝင်ဝင်လိုက်မသွားနဲ့တဘောပေါက်လားထွက်လေထွက်သွားရင်လည်းသူ့ဟာသူတောင်းထွက်ထွက်တထွားထွက်ထွက်လိုက်မသွားနဲ့တို့ဒီမှာပဲတတိကတ်ထားဟင်လေပြီးဒီနေကင်းလို့ဖြစ်သလားဝင်နေလည်းဒီဝဲထိဝင်ရမှာနော်ထွက်လေဩဒီဝဲထက်ထွက်ရမှာတင်တယ်ဒါလေးမပြီးမချင်းမှတ်ပေးပါခဲရင်သလားဗျတဘောပေါက်သလားဒါလေးလေအဲ့တော့ယောဂီတို့ပွဲကြီးသမားနဲ့အတူတူထင်တယ်ဟင်တမောယောဂီတို့ဒီတော်နဲ့ပြောမြို့လဲမြို့ဒီမှာယောဂီတို့ပါနေကြတာတို့ကွာဒါလီစည်ရင်နဲ့အတူတူပဲကိုနေကိုညတာဒီစည်ရင်တွေ့ဘူးလားဟင်ဟိုကားဘောကပစ္စည်းတွေကိုဒီမောဘောချတဲ့ခါလားသူမောကားဘောကပစ္စည်းကိုယထာဘောတင်တဲ့ခါလားသူမို့ရထားပေါ်ကပစ္စည်းကိုသားပေါ်ချတဲ့ခါလာတွေ့ဘူးသလားအဲ့ဒီမှာဒါလီစင်ကြီးကဒုံချောင်းကိုင်းနေတာထင်တယ်သူဝေထမ်းသလားဟင်အဲ့ဒါလီစင်ကြီးတယောက်ဟိုတို့ဘာတော့အလုံးသမားတယောက်ကဟိုရထားပေါ်ကပစ္စည်းကိုကားပေါ်ကိုပို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟိုဒုံချောင်းလေးတစ်ချောင်းနဲ့သူလာတာထင်တယ်အဲ့ဒါလီစင်ကြီးက

ပေးပါတော့ပေါ့ပြီဟင်ပေါ့ပြီပြီးတော့ခေါင်းအေးအေးစိတ်ထိုင်ကြကြထားပေးပါဟုတ်ကလားခေါင်းအေးပေးပါယောဂီတို့သေချောင်းကြံခဲ့ပါဟင်သေချောင်းမကြံရင်ခေါင်းပူပါလိမ့်မယ်ဟင်ဟင်အဲသေချောင်းမကြံရင်နောက်ကကိလေသာရောလိုက်မသွားဘူးလားအိမ်မှာကြံရင်ခဲ့တာတွေကလေအဲမတွေးမှပူသွားမယ်အဲ့တော့ငါသေးတဲ့ဒါထားရမှာပဲဆိုရင်မဲ့လေတို့တီအောင်ကြရင်ကောင်းမအေးဘူးလားဟင်အဲ့လိုလေးတဲ့သဘောထားပါတရားအပေါ်မှာလည်းယောဂီတို့ကတတ်တာတို့ကတတ်မှုတင်လေဟိတတ်သားကောင်းတို့မြည်ပြီးတတ်မှုရမိတ်နာခံဖို့ရာဒီကတိုက်ပွဲအောင်နာမအောင်နာတတ်သားရဲ့တောင်းအလုံးဟုတ်ဟုတ်တယ်လေဟင်အဲ့တတ်မှုရတောင်းမယ်အဲ့တော့တပ်ပွဲမအောင်လို့ရှိရင်တပ်မှုပဲသူကြည့်တော့ပြီးခါလိမ့်မယ်တပ်သားနဲ့ဆိုင်မလို့တပ်သားကတော့တို့တပ်မှုကနေဘယ်တောင်မှတက်ဆိုတက်တာချလိုက်ဟုတ်ကလားညာတောင်မှတက်ဆိုတက်ချလိုက်ဒီလိုထင်တယ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စမှာအသေးခံတက်ရမယ့်နေရာမျိုးကိုတပ်မှုကအသေးခံတက်ရမှမှန်သိတဲ့နေရာအသေးခံတိုက်ခံလိမ့်မယ်တတ်သိရှိပါဘူးဟုတ်လားဟုတ်ခိုင်းမှာဟင်အဲ့တော့တို့ဒီတမှုရမိတ်နာခံဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးတင်တယ်တမှုရမိတ်ကိုနာခံလို့တိုက်ပွဲမှာကြာသွားသည်တိုင်အောင်တူရဝဲရပဲဟင်တကယ်လို့တိုက်မှုမိတ်ကိုမနာခံမင်းနဲ့ပေပြီးကိုလို့ချင်တာလို့လို့တိုက်ပွဲအောင်သွားသည်တိုင်အောင်ယောဂီတို့ကွာတားကြမယ်ဟင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းမလိုက်နာလို့ရှင်ယောဂီတို့နေသိမရဘူးပေါ့ဟင်တရားရှိခွက်ကတော့အမှန်မြဲရင်တော့အောင်ရင်အောင်သွားမှာပေါ့တို့တို့နေပြီးမရနိုင်ဘူးဟင်အဲ့ဒါခဏကွာတာကြာဟင်တို့ပြောတဲ့တိုင်းနိုင်တယ်တော့တရားမသိခြင်းနေပြီးကြာကြာအာသရိယဟဋ္ဌမုတ်တိဆိုတဲ့ဆရာလက်ဆိုလက်ကဘယ်ဆရာရဲ့တပည့်ပြောနေလဲဟင်မရခြင်းလေဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့တရားရဖို့ငါတောင်းဝန်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခေါင်းပြီးသွားလိမ့်မယ်တဲ့တရားရဖို့မရဖို့ကိုယ်ရည်တောင်းမဲ့ကွာဟင်ငါသူခိုင်းနေတဲ့လုပ်မယ်အဲ့လိုတော့ကောင်းထားလို့ဒီလိုဆိုရင်တော့အေးသွားလိမ့်မယ်ထင်ပြီးဘယ်လိုရုပ်တို့ထားမထားနဲ့လေးလုံးလာပါလေတို့ဘုံပြစ်ပုံလာတင်ထားလိုက်ပြီးဖို့ကြပါမလားဟင်ကောင်းအေးအေးစိတ်ထိုင်ကြကြထားဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ကောင်းမအေးစိတ်ထိုင်မကြရင်ဘုံဝင်လေးမငြိမ်ဖြစ်ရပြည့်ပဲတော့မှမမြင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့ဒီစီကံလေးနဲ့ချက်ကိုကာယ ानु ပဒနာလို့ခေါ်တဲ့နာသီဝကိုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထားပြပါဟင်နာသီဝနဲ့လင်းနဲ့ဝင်ထွက်ပုတ်တိုက်နေတာလေးကိုနာသီပြားလေးမှာပဲတတိကပြမပြီးမချင်းမှတ်ပြပါတတင်းနဲ့ပြီးတော့ခေါင်းအေးအေးစိတ်ထိုင်ကြကြထားပြပါသဘောပေါက်နောက်တစ်ခုလေးထားပြီးတော့ပေးကြပါသေးတယ်ဝင်ဆုံးထွက်ဆုံးလေးကိုသိပေးသားမှာဟင်ဝင်လေလေးဆုံးရင်ဆုံးမန်းလေးကိုနကိုတို့ဝင်လေလေးအတွင်းဝင်သွားလို့ဆုံးရင်နာသီပြားကအထီလေးရတော့မှတင်တယ်အတွင်းကိုလိုက်ကြည့်ဖို့လိုသေးလားထွက်လေလေးဆုံးရင်တော့နာသီပြားအထီလေးရတော့မှတင်တယ်ဟဲ့အဲနာသီပြားလေးကိုဆုံးရင်ဆုံးမန်းသိပေးလိုက်ဆုံးပြီတော့မှခိုင်းနိုင်မဟုတ်ဘူးနော်သဘောပေါက်ပါအဲ့ဒီဆုံးရင်ဆုံးမန်းသိလို့ရှိရင်ယောဂီတို့မှာတကယ်လို့တတိပြင်ထွက်သွားရင်ဝင်ဆုံးကထွက်သလားထွက်ဆုံးကထွက်သလားဆိုတော့ခွေးတို့ပေါက်ကိုတွားတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ခွေးတို့ဘာဖန်ခေါ်လဲအဘောဘောဟင်ယောဂီတို့တဏှာတွေကထွက်နေတယ်အဲ့တတိငါတတိသည်အဝင်ဆုံးကထွက်သလားငါတတိသည်အထွက်ဆုံးကထွက်သလားဆိုတာအဲ့ဝင်ဆုံးထွက်ဆုံးလေးကိုတတိလေးထားနေလိုက်ရင်သိပါလိမ့်မယ်ဟင်အဲ့ဒါကြောင့်ငါတတိသည်ဝင်ဆုံးကထွက်နေတယ်ဟေးလို့တတိအပြင်ထွက်နေတယ်သိရင်ဒီဝင်ဆုံးလေးကိုတတိပို့ထားလိုက်ရင်မရနိုင်ဘူးလားခွေးတို့ဘာပိတ်သွားနေတာပေါ့သဘောပေါက်ဟဲ့တကယ်လို့ဒီထွက်ဆုံးလေးကများတော့ပြင်ငါစိတ်ကလွတ်နေကြလို့သိလို့ချင်းဒီထွက်ဆုံးလေးကိုယူဆတယ်ဒီကိတာပြီးသွားပြီထင်တယ်အဲ့ဒါခွေးတို့ပေါက်ဖန်နေကုန်တုံ့ချက်ထင်တယ်သဘောပေါက်လားကာနုပဒနာလို့ခေါ်တဲ့ဟိုကဝင်လေထွက်လေကိုရှုတဲ့ယောဂီဒီအဲ့ဒီတုံ့ချက်ကိုခိုင်းပေးပါဟင်ဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာသီးပြားလေးနဲ့ထိတွေ့ပုတ်တိုက်နေတာလေးကိုနှာသီးပြားလေးမှာပဲတတိကပြင်မပြီးမချင်းမှတ်ပေးပါဟုတ်ကလားကောင်းအေးအေးစိတ်ထိုင်ကြကြထားပြပါဟုတ်ကလား
ဝင်ဆုံး

0: ဆုံးလေးကိုပြပေးပါကြားပါလားသဘောပေါက်ပါလားအာထုတ်တပါလားအေးအဲ့ဒါဟောကာယ ानु ပဒနာတို့ထိုင်တဲ့ကာလမှာစိတ်သွမ်းမဲ့၄ဌာနတွေကနံပါတ်၁ဌာနလို့မှတ်ပါသူဒီပင်တိုင်းကိုလည်းမှတ်ပါသူဒီအမြဲရှိရမှာထင်တယ်သူဒီပင်တိုင်းဟုတ်ကလားကြံတဲ့ဟာတွေကမလွှဲတာလို့သွားမှာနော်ဒီလိုက်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဒီကြီးတဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားနေခုနခွေးရိုးပေါက်ကလေးကိုမိနေလို့ကိုကိုကိုနိုင်နေဆိုရင်တော့ခြားလာခြားတာတခုတည်းဘယ်မှကိုလိုက်မနေနဲ့ဒီနေရာကြကြမှရင်ဒီနေရာတတိအတိများသွားရင်ဒီနေရာကနေပြီးတက်သွားမှာပဲလိုချင်တာတတိတည်ချင်တာဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့နွားမနိုင်လို့နွားကြောင့်သားပေးလို့ဒါခုနပြောနွားသွားရသူများစကြမသာတော့ဟဲဆိုလို့မရဘူးဟုတ်ကလားသဘိကာရပြီးတော့စိတ်တနုပါဒနာဆိုတာစိတ်တဆိုတာကြံစီတွေးတော်မှုပြောတာဟင်ဟုတ်ကလားစိတ်တကြံစီတွေးတော်မှုရှိရာသူအနုအစင်လိုက်ပြီးတော့ပတ္တနာရှုမှာမာယာခြင်းလို့ဆိုလိုတယ်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့တို့ဒီစိတ်တို့မြည်ပြီးမှအစွဲသိအစွဲသိသိလို့ဆိုကိုမပေါ်လေတို့လက်ရှိရှိနေတဲ့အသိတရားအစွဲသိတွေထင်တယ်ဟင်ဟုတ်ကလားကြဲ့ဟေးဝဲဟေးငါသားဟေးသမီးဟေးဘာဟေးညာဟေးဆိုတာတွေလေကျွာရဲပြောမှန်းများအဲ့ဒါအစွဲသိကြီးတယ်ဟင်သူပြောလူပြောသိကြီးတယ်ကိုပိုင်သိတခုမှရှိဘူးကျွာထဲမှာဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့တို့အတွေ့ဒီစိတ်တို့မြည်ဒီမှာဒီနာသီဝကိုရှုပါလို့ဆိုပေမဲ့သူကရွှေ့ကြည့်မှရှုမယ်တခါလာလဲနာသီဝဒါတခါလာလဲဒါဆိုစိတ်ကအဖမ်းကြိုက်တဲ့ဟာကဒီမှာဆမ်းမတွေ့ရင်အဖမ်းရှိတဲ့နေရာကိုဆက်ဆက်ဆက်ဆက်နဲ့တွားရပါလေဟုတ်ကလားတွားမယ်အဲ့တော့သိရဲ့တဘောကသူကကြံပြီးတွေးတော်နေမှအားရတဲ့သိမျိုးဟုတ်ကလားအဲ့တော့ तू တွေးလို့တို့တရားတက်တယ်မရှိစေနဲ့တွေးတာလဲတွေးတယ်လို့မှတ်ချက်လိုက်သမ်းပါအဲ့တော့နာသီဝကမှတ်လဲအမှန်ရဖို့လိုရင်းတင်တယ်ဟဲ့တွေးတာမှတ်တော့ဟောအဲ့အမှန်ရတော်ပြီလေအမှန်ရအောင်လုပ်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားခွေးကြိုက်လို့ရရဒုတ်ပြစ်လို့ရရပေါ့အဲ့တော့ငတိတခါတပွဲတော့ဟေးအတွေးတွေများလို့ငါတရားပြတဲ့လူပြောဖို့လို့သေးလားအဲ့ဒီအတွေးဒီပြင်ကုံချမ်းပြစီဖြစ်စရာဟုတ်တယ်နဲ့ဟင်အတွေးလားအတွေးမှချလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားဘာဖြစ်လို့တော့နှာသီးဝနဲ့အတွေးနဲ့ကိုမိမိစိတ်ကဘယ်ကိုများနေတယ်ဒါကယူဆိုင်လိုက်မှာဟင်နှာသီးဝကိုအလုတ်ကိုထိခိုက်တော့တဲ့အတွေးမဟုတ်ရင်လိုက်ကုန်မှမနေနဲ့တိုးမှလိုက်တယ်ကိုသဘောပေါက်လားဟင်တကယ်လို့ဒီတဲ့ဟိုကိုစိတ်အဖွဲများနေတယ်ဆိုရင်တော့စိတ်သွားရလိုက်မှတ်ချသွားမှာဟင်သူခံစားခြင်းတွေကိုလိုက်ပြီးမှတ်ပေးသားမှာကဲမင်းပြောတယ်ဟာဟုတ်သလားမှတ်ကြည့်လားကွာသူတွေးတွေးတဲ့သားမှတ်ချလိုက်ကြဟင်ဟိုထွေးဒီကားလေးတွေဘာတွေးတယ်ညာတွေးတယ်ကိုခွဲမနေနဲ့ဗျာတွေးတွေးတယ်ဆိုရင်ဒီတတိကြောင့်လို့စကြက်ကထွက်ပြေးတဲ့ဟာကသူ့ကိုတတိကဟေးမင်းထွက်သွားတာငါသိတယ်ဆိုသူနေရဲမလားတံပြေးလာရင်ပဲသူကသူဟုတ်ဟင်စကြကထွက်ပြီးတဲ့နွားခွေကတုံမြောက်ပြီးလိုက်ပေါက်တာပဲတို့ပေါက်ဘူးအဲ့တော့တွေးတာတွေးတယ်လားမှချလိုက်ဟင်အတွေးပြောင်းရင်ကိုလူကူပြန်လို့ဟုတ်ကလားတဘောပေါက်ပြီအဲ့ဒါစိတ်တနုပါဒနာလို့ခေါ်တယ်ကြံစီတွေးတော်မှုကိုပြောမှာနော်ဒီနေရာမှာစိတ်တနုပါဒနာဖြစ်နေဒီတတိမြဲမြံရေးကိုထူထောင်နေတဲ့ယောဂီတယောက်ဟာအဲ့ဒီအတွေးကြံကိုပဲမှားရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဟင်ဒါတတိထူထောင်ရေးကာလချင်းနေအဖိုးတို့တော့နဲ့ပြောရင်တော့ပြိုးထောင်နေတာပြိုးထောင်နေတာစိုက်ခင်းမရောက်သေးဘူးဟင်ပြိုးထောင်တာရှိသေးတယ်အမှတ်ကလေးပြိုးထောင်နေတာဟင်အဲ့တော့ဒီနာသီဝမှတ်နေရင်မတ္တကနေပြီးတို့ဘာတော့အထုတ်ခါသာပုံကိုတရားစိတ်ထိုင်ကြရလားစိတ်ထိုင်မကြကိုယ်လည်းထိုင်မကြဘူးနာကျင်ကြိတ်ခဲမှုပေါ်မှာပဲအဲ့တော့ဝေဒနာဆိုတော့ခံစားမှုပြောတာပေါ့လေသူတို့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့ကောင်းနာခံစားရတော့အရင်ကတည်းကမျောနေတာဟုတ်ကဲ့သူလာရင်မေ့သွားမှာဟုတ်ခင်းတယ်ဒီဥပ္ပခဝေဒနာဆိုမြင်မှမြင်ဘူးပဲဒုက္ခဝေဒနာကတော့ဘယ်နဲ့တော့ထင်လဲထင်ရှားတယ်ထင်တယ်ကြံလဲကြံတယ်ထင်တယ်အဲ့တော့တတိပြိုးထောင်လို့အတော်တော်ကောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်နဲ့ဟင်အဲ့တော့နာသီးဝမှတ်နေတဲ့ယောဂီတယောက်ဟာတင်မဆုံကြီးကနားနေတယ်ဆိုရင်စိတ်ပဲအများဆုံးရောက်ဟင်အဲ့ဒီမဆုံးရောက်နေတဲ့ဆိုရင်နာသီးဝလည်းမှားရအောင်မယ်တင်းမဆုံးလည်းမှားရအောင်မယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကင်နာတောင်နိုင်နိုင်နေနေမကင်နိုင်တဲ့ကလေးတယောက်ကနှစ်ခုပိညာကိုလုံးလွတ်မကြနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့နာသီးဝလွတ်ပြလိုက်ပါနာရာကိုနာရတာမှချလိုက်သဘောပေါက်လားသူ့အစွဲကြီးကဘယ်လိုသိတော့နာရယ်လို့သိတာဖြစ် အစွဲဒီကကျင်တယ်လို့သိရင်ပေါ့အဲအစွဲဒီကကိုက်တယ်လို့သိရင်ပေါ့အစွဲဒီကခဲကြီးလို့သိရင်ပေါ့ဒါအမှတ်ချက်အစွဲဒီပြောတဲ့တိုင်းသာလိုက်မှာဟင်ဟင်တဘောပေါက်တာတို့အမှတ်သမားကဘာလို့ပို့လို့တာလီစည်းရဲတောင်းလွယ်တယ်ထင်တယ်ဟင်သူပြောတာလိုက်မှလိုက်ရုံပဲအစွဲဒီပြောတာလိုက်မှလိုက်သူညာတို့ခံမရပြီထင်တယ်ဟင်ဒီတကအညာမခံဘူးလို့လိုက်ပြီးတော့စစ်တန်းထုတ်တာထင်တယ်ဟင်မင်းနာရတော့ဟုတ်မဟုတ်ပုတ်ကလာအဲ့တော့နာရင်နာတယ်ကိုက်ရင်ကိုက်တယ်ကျင်းချင်းနဲ့ခဲရင်ခဲတယ်အဲ့သူအရှိတိုင်းတော့မချဘူးပုတ်ကလာအဲ့ဒီနေရာမှာနာရာလေးတစ်ခုပေါ့လေတို့ဆိုကြပါတို့ပုံအကျန်းသားလေးပြောပါမယ်ဒီချင်းမြဲစီလောက်ကတက်တက်နာကျင်မှုတစ်ခုဆိုလို့ချင်းတင်မဆုံဟာသူ့လမ်းဆုံးမှာပုတ်ကလာတင်မဆုံကားဟာတော့တင်မဆုံမဲ့ဆုံးပါလိမ့်မယ်ချင်းမြဲစီကတက်တက်ဟာဒီပြင်းထန်ရင်ဒီတိမဆုံမဆုံးတာပါလေအဲ့ဒါဝေဒနာပြင်းထန်လာလို့ချင်းချင်းမြေစီကနေခြေစလုံးခြေစလုံးကနေဒူးစေပေါင်းတိမဆုံကြဖုံးပြီအဲ့ဒါသူရွှေ့ပြီးတော့သွားတယ်လို့ကိုတတိလေးကလည်းသူ့ပေါ်ပြီးပြီးလိုက်သွားတာမှာသဘောပေါက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ပြီးလိုက်သွားပြီးလိုက်သွားသူပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒါနေရာရွှေ့တက်တာပြောတာနော်အပြင်းပြောအပြင်းလည်းတက်တာပါလေဟိပူနာခြင်းကြိုက်ခဲဝေဒနာအဲ့လောက်ဆင်းရှိပါလေဟိတို့တော့အထုခါလာဖို့ဒီလောက်ထိမသိနိုင်ပါဘူး။ညီတော့ကလိုက်မှာပါ။ပုတ်ကလာ။နာရာလေးပြင်းနေနာရဲနာရဲပေါ့။နာရဲနေရကနေဝေဒနာကပြင်းထန်နေကျင်နေကျင်နေတက်ပါလိမ့်မယ်။မပြင်းထန်ရင်ရော့သွားပါလိမ့်မယ်။တူရော့ရော့သလိုတူတူတူသလိုပေါ့။ပုတ်ကလာ။အေးကျင်နာရဲကိုဝေဒနာပြင်းထန်နေကြိုက်ကိုလာပါလိမ့်မယ်။ကြိုက်ကြိုက်တယ်တော့မှချလိုက်။ဝေဒနာကဟိုတို့မှားကကောင်းလို့ဝေဒနာကဟိုမှန်ကျသွားပြီဆိုရင်ရော့ရင်ရော့သွားပါလိမ့်မယ်။တို့မို့တို့ဘက်ကမှားကလည်းနေတယ်။သူ့ရဲ့ဟုတ်ငါလည်းကြီးမယ်ဆိုရင်တက်တော့ပါလိမ့်မယ်တက်တော့တော့အပြင်းပြောက်ကိုလိုက်မှပြပါသဘောပေါက်လားအဲ့တော့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုမှတ်တဲ့ယောဂီတယောက်ဟာနေရာရွှေ့လည်းတက်ပါလိမ့်မယ်အပြင်းပြောက်အပြင်းလည်းတက်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဒါကချင်းမြည်စီကနေအောက်ပိုင်းကတက်တာပြောတာပါတို့အပေါ်ပိုင်းမှာခါယိုးကတက်တဲ့ယောဂီတယောက်ဟာလက်ပြညုံမှလည်းဆုံးတတ်ပါတယ်ပခုံးအောင်ကြရင်လည်းဆုံးတတ်ပါတယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးကခုံအိုးပဲထင်တယ်ဒီလိုအရှိလိုက်လဲတက်တာပါလေကန့်ကန့်ပြလဲတက်တာပါလေတက်ချင်းသလိုတက်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီမှာလဲနေရာရွှေ့တက်နဲ့အပြင်းပြော့တက်နှစ်မျိုးပဲထင်တယ်အဲ့ဒီအထက်ပိုင်းရဲ့အပေါ်ကတက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တို့ဒီညာဘက်ဟိုဒီပိုက်ပြင်းတော့ခေါ်မှာပေါ့လေဟင်အဲ့ဒီဘက်တော့ကနေတော့ဒေါမနန့်တက်တာပါလေဒီလက်ဝဲရင်ညုံတော့ဟိုလေဒါရှိကတက်လို့ရှင်အဲ့လိုဒေါမနန့်တက်ပါလေအဲ့ဒါလည်းသူတက်တဲ့လိုနေရာရွှေ့တင်းနည်းနဲ့လည်းမှတ်ပါအပြင်းပြောအပြင်းလည်းမှတ်ပါသဘောပေါက်ပလားအဲ့ဒါနေရာသုံးဌာနပဲအဲ့ဒီရှုစရာရှိပါလေသဘောပေါက်ပလားအဲ့ဒါမှတ်ချင်းဖြင့်ယောဂီတို့သိသိကျင်တာတော့နာရာလေးကိုလည်းတက်တာသွားအောင်တင်တယ်နာရဲအကြောင်းလေးလည်းသိသိကျင်တာပါအကျိုးနှမျိုးတင်တယ်နာရာလေးလည်းမှိုင်းရင်မှိုင်းရင်လည်းတက်တာသွားစရာမလိပြင်ပြီးတော့သက်သာတာမျိုးကိုမလို့ခြင်းဘူးတို့အမှတ်နဲ့ဝေဒနာကိုကြောသေးခြင်းနဲ့ဒါဝေဒနာဝိခံပိတဝါဆိုဝေဒနာကိုတတိနဲ့ကြောတာမဟုတ်လားဟင်နောက်အာယုမှိုင်းကြောတတ်တော့ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအာယုထားလိုက်ရင်ဒီဝေဒနာကြောနိုင်လဲဆိုတာသိလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီဝေဒနာကိုလည်းကြောနိုင်ဖို့ရာသက်သာဖို့ရာရဲ့နာရာလေးနဲ့ပြီးတာလေးအကြောင်းနဲ့ပြီးဖို့ရာရဲ့အဲ့ဒါတို့ကိုခိုင်းတာပါဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီဝေဒနာဆိုတဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုလေကိုယ်ကိုယ်တွေကဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒီနေရာကတရားမရနိုင်ဘူးလားဒီနာသီးဝါကလည်းတရားမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီကာယနဲ့ဝေဒနာကိုယောဂီတို့အဓိကထားပြီးတော့ကြိုးစားပါဟိဟိစိတ်ဓာတ်ကတော့စိတ်မှဖြစ်တာတင်လေဟိဟိအဲ့တော့စိတ်ကလေးတွေးတဲ့နေရာလိုက်တယ်ဆိုတော့တို့ဝေရှုွယ်ထဲကထွက်ပြီးတဲ့တရားခံကိုလိုက်ဖန်တာနဲ့အတူတူတင်လေဟိတို့မို့ကြဲထွက်ပြေးတဲ့ဟိုနွားကိုလိုက်ဖမ်းတယ်တူတူထင်းနေဟိသူ့အာထုခါသာယောဂီတယောက်မှာတွေးမှုတွေပြောက်တာတခုပဲရှိပါလေဦးမဲတွေးတာရဖြစ်ဖြစ်ကိုမမြင်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့တွေးတဲ့နေရာမှာယောဂီတို့တရားခံမစုံလို့ပါစိတ်သာရှိတယ်ကိုပါသွားလို့လားအဲ့တရားခံမစုံတဲ့နေရာအမှုမပေါ်နိုင်သေးပါဘူးအမှန်မြင်ရင်တော့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီတွေးတာကိုမှတ်ချင်းဖြင့်အတွေးကနေပြီးတော့ဟိုမီးဆက်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာလည်းမပွားရအောင်ဟုတ်ကလားအတွေးစိတ်ကလေးလည်းကိုယ်စီကိုပြန်ရောက်အောင် ဒီရွယ်ချက်နှစ်ချက်နဲ့တွေးတာလေးကိုမှခိုက်ပါတယ်တဘောပေါက်လားဟင်နောက်ဆုံးတူနံပါတ်၄ကျတော့ဓမ္မနုပသနာထင်တယ်ဓမ္မနုပသနာဆိုတော့တဘောတို့ပါပြန်ပါတယ်သို့တော်မှန်အားမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကာယရဲ့တဘောတဘာဝတဲ့သိနိုင်ပါဦးမလားဟိုခံဟိုဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုရဲ့တဘောတဘာဝဟောသိနိုင်ပါဦးမလားအကြံတွေးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့တဘောတဘာဝဟောသိနိုင်ပါဦးမလားအဲ့မသိနိုင်ရင်တတိပြိုးထောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းကိုမြင်နာရဲ့ကြားရဲ့နာနာရဲ့ဒီသုံးခုကိုဓမ္မနုပသနာနဲ့မှတ်ပြပါဟင်အာယု၅ပါးရှိတယ်ထင်တယ်အာယု၅ပါးထဲမှာတို့မြင်နာကလူကိုယ်တိုင်ဝင်တာလားအငွေ့ဝင်တာလားအငွေ့ပဲဝင်တာလူကိုယ်တိုင်ဝင်မှုလေအတွေးမဟုတ်ဘူးအငွေ့ထင်တယ်ကြားရတာကောနာနာကောအငွေဖြစ်လို့သဘောမျှဖြစ်လို့တတိပြိုးထောင်ကားလာယောဂီတယောက်ဓမ္မနုပါဒနာနဲ့ဒီသုံးဌာနရှုပါပါတဲ့ဟုတ်ကလားဖားတာကတော့အစာအတုံးခဲကြီးအတွေ့ထင်တယ်ဟိဟိတို့အာထုတ်တဲ့ယောဂီတယောက်မှာပြင်းပြတဲ့ဒီမာတိတဲ့ဟိုကာယနဲ့ဖုတ်တာပါကဟိုအတွေ့ထင်တယ်ဟိအဲ့ဒါနှစ်ခုကိုကာယနုပါဒနာတဲ့ထည့်ပေးပါဟိအာယု၅ပါးတဲ့လေဟိုသုံးခုကိုဓမ္မနုပါဒနာတဲ့ထည့်ပေးပါဟိအငွေများဖြစ်လို့သဘောများဖြစ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုတို့ရှိရမှာနော်အဲ့တော့အာထုံးနေတဲ့ယောဂီတယောက်မှာမျက်စိပိတ်ထားပါလေဟင်အဲ့တော့မျက်စိကအငွေတော့ဝင်နေမှုထင်တယ်ဟင်နှာခေါင်းကလည်းကိုယ်ကြီးတဲ့နေတာနှာခေါင်းကလည်းအငွေဝင်နေမှာဥထမဝင်နေခဲ့ပါလေနားကတော့ပိတ်လို့ရဘူးကြအဲ့တော့ဝင်နေမထင်냐အဲ့တော့အပြင်ကအတံပလန်နေမျက်တံလည်းကြားခြင်းကြားနိုင်တယ်ကားအတံလည်းကြားခြင်းကြားနိုင်တယ်လူတံလည်းကြားခြင်းကြားနိုင်တယ်ထင်တယ်ခွေးတောင်လည်းကြားရင်ကြားနိုင်တယ်ကြီးတောင်လည်းကြားရင်ကြားနိုင်တယ်တမိတ်ဘာတန်ကြားနေနေနှာသီးဝမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာကြားနေရင်ဒုစိတ်ကလေးတွေနှာသီးဝမှာပူပြီးဝင်စားနေသလားနားမှာပူဝင်စားနေတာအကဲခတ်လိုက်ပါဟင်တကယ်လို့အဲ့ဒီအကြာဘက်ကကျေလောင်ကျေလောင်ကျေလောင်ကျေလောင်နဲ့အလိုက်မပြီးလာပြီးပြောနေတာတွေ့ခဲ့ရင်ဒုစိတ်ပဲရောက်များမထင်တော့ဟင်ဒီလိုဆိုတော့ဘာလို့ရမလို့အင်းဟိုနှခေါင်းကိုလှုပ်ပြလိုက်သမ်းပြနှခုကိုင်းမနေစမ်းနဲ့ခွေးကိုက်လို့ရရဒုတ်ပြလို့ရရထင်တယ်ဟင်မှတ်ပြီဗျာအဲ့တော့နားထိတ်တတိလေးကပီကြတာကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်သူကြားတော့တော့မှတ်နေအဲ့တော့ဒီနားလာပြီးဖူးညာဖူးညာပြောလို့ငါတရားပြတဲ့ပြောလို့လားကြားတာတို့အတွက်ကိုမှတ်တာဖြစ်မလားဘူးလားကုံညာပြည့်စီဖြစ်ပြရမယ်ကြရမှာလေတမပဲလေနှခေါင်းကမှာလေတမပဲမဟုတ်ဘူးလားအမှန်မိတာလူရင်းပဲသဘောပေါက်လားအဲ့တော့အားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတယောက်ဒီလေးဌာနပဲရှိမှထင်တယ်တိတဲ့ပူတိတာပူတော့ပါဦးရအဲ့ဒီလေးဌာနလေးကိုလိုက်ပြီးမှတ်ပြပါထိုင်ရင်ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းလို့မှလိုက်ပြနောက်တပြင်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးဒီတိမ်းသွားနေရမှာပဲသဘောပေါက်လားနောက်ထပ်ပြောဖို့လူသေးသလားဟင်မရှင်းတာဟောရှိသလားအထုတဲ့ယောဂီဒါပဲမှားရမယ်ဟုတ်ကလားကြံတဲ့ဟိုဇင်းကြံတို့တို့ဟိုဟာတော့နောက်မှအေးဖြီးဖြီးပြောမလို့ဒီနေ့အထုခါသာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒါပြောပြီးရင်ယောဂီတို့နှစ်ဖြင့်ငါခုနိုင်ပြင်တရားသိခံပါလိမ့်မယ်ဟင်ယောဂီတို့တရားသိခံရမယ်ဟင်တရားသိခံရတော့မယ်ဆိုလို့များမကြောက်နဲ့မကြောက်အဖို့ကြောက်များတော့မယ်ကြောက်ဘူးလားတို့နင်းနေမှကြောက်ဘူးဟောဟုတ်ဗျာဟင်အဖိုးကြောက်အောင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့အဖိုးကြောက်အောင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ဟင်ဟင်တရားအားထုတ်ရတော့တရားစစ်ခါရုံပဲဆိုကြောက်တတ်ပါတယ်မကြောက်နဲ့ဝင်နဲ့နာသီဝါလေးဝင်မလာဘူးလားအဲ့တော့ဝင်နဲ့တော့မှားလိုက်တယ်မမှားလိုက်ဘူးလားဘာပြီးလဲပြီးတာပြောအဲ့ဒါတရားပဲပြီးတာတာပြောချင်တဘောပေါပီဝင်နေဝင်နေလို့မှားလိုက်တယ်ဘာပြီးလဲပြီးတာပြုတ်ဟုတ်ကဲ့ထွက်တော့ထွက်တယ်လို့မှားလိုက်တယ်ဘာပြီးလဲပြီးတာပြုတ်အဲ့ဒါတရားဗျာကဲဘာရှာခဲ့ရမလို့ပါသလားဗျာယောဂီတို့တွေ့တာပါပြုတ်ဟင်အဲ့တော့တထိုင်တွင်းမှာဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်တယ်ဘယ်နှချက်အမှတ်မိတယ်တို့ဒါကိုဖမ်းဟုတ်ကဲ့ဘလောက်ထိအမှန်မိတယ်လေဘလောက်ထိအမှန်မြဲတယ်လေဘလောက်ထိစိတ်ဝင်စားတယ်တို့ဒါအကဲခံမှာပါပေါင်းလို့တပေါ်ပေါက်ပြီအဲ့တော့တထိုင်တွင်းကိုကိုတွေ့တာလေးကိုပြောပြပါ ဟိအဲ့တော့ကာယပြီးတော့ဝေဒနာထင်တယ်အဲ့တော့နာတယ်နာတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ထင်တယ်ဘာသိတယ်သိတာပြုတ်ခင်းရင်ပါလား အဲ့ဒါပြောပါမှာလေအဲ့တော့တထိုင်တွင်းမှာအဲ့ဒီဝေဒနာနုပါဒနာဘယ်နှခါရှုပါသလဲရှုနိုင်လို့တွေးတယ်အတွေ့အတာပြောပြပ
1: ါ
0: သဘောပေါက်လားမတွေ့တာကိုနည်းနည်းမှပြောနဲ့ပူတယ်ပြောနဲ့လူတယ်ပြောနဲ့တွေ့တာသာပြောခင်းရင်ပါလားတကောင်ဝတွေးကြံနေပေါ်လေတွေးတယ်တွေးတယ်လို့မှားလိုက်တယ်ဘာတိရသိတာပြောဒီကတော့လေတွေးတယ်ဟိုပျောက်သွားတယ်ဒါပဲရှိမှာပါဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ဓမ္မကယောဂီတို့ဥသာပေးမဟုတ်ပါဘူးသူ့နေရာကိရိတာစိတ်မထွက်အောင်ထင်တယ
1: ်
0: ပျောက်ဖို့စိတ်ကလေးကိုယ်နဲ့တည်းပြန်ရအောင်ထင်တယ်တန်တခုပါပဲဟင်ကာယနဲ့ဝေဒနာကအရေးကြီးဆုံးထင်တယ
1: ်
0: အဲ့တော့တွေးရင်တွေးတယ်လို့မှားလိုက်တယ်ဘာတိရသိတာပြောကြားတော့ဒီတိုင်းပဲထင်တယ်ကြားတယ်လို့မှားလိုက်တယ်ဘာတိရသိတာပြောကြရမှာလေယောဂီတို့ဘာတိမှာတို့ကြားတယ်မှတ်တယ်ပျောက်သွားတယ်ဒါပဲနေမှာပါပဲဒီတယ်ပူအောင်အာထုခါသာယောဂီတရားကိုလေတရားစိတ်ခံတယ်ဆိုတာဒါလေးစိတ်ခံရမှာပါတခြားမပါပါဘူးဟင်အဲ့တော့ယောဂီတို့ဒီကနေ့6နိုင်ရထိုင်ရမှာတင်တယ်အဲ့တော့6နိုင်7နိုင်ဟုတ်ကလားနှစ်ချိန်ထင်းတယ်မနေ့ကို4နိုင်6နိုင်နှစ်ချိန်ထင်းတယ်ဟင်အဲ့တော့4ချိန်ထိုင်တာကို9နိုင်ရရင်လားစိတ်ခံရမယ်အဲ့တော့6နာရီထိုင်တယ်တို့ခု6နာရီထိုင်ပါထင်တယ်တပြည့်တော့6နာရီထိုင်တယ်အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုတပြည့်တော့ပထမဆုံးဒါစမှရမှာဒါကိုပဲရစရှောင်းရမယ
1: ်
0: ပင်နိုင်ကမထမ်းမှမလျှောက်ပဲနဲ့တခြားကမထမ်းကိုမလျှောက်ပါနဲ့စမှတော့လည်းဒီပင်နိုင်ကစရမှာမဟုတ်လားလျှောက်တော့လည်းဒီပင်နိုင်ကိုပဲဒီကထားလျှောက်ပြီပါဒါပြီးအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေမှတ်တယ်ဗျာဝင်တော့ပဲလို့ဗျာထွက်တော့ပဲလို့ဗျာပဲလောက်ကလေးကြာတော့တပြိတော့ဗျာစိတ်တည်ပြင်ထွက်သွားတာအဲ့တော့တပြိတော့တွေးတယ်တွေးတယ်မှတ်တယ်ဗျာပျောက်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီပျောက်တော့တပြိတော့နာသီဝပြန်မှတ်တယ်ဗျာဒီတခါမှတ်တော့ဝင်တော့ပဲလို့ဗျာမှတ်တယ်ထွက်တော့မှတ်တော့ပဲနဲ့ဗျာအဲ့မှတ်တော့ဗျာဒီမာကြီးရပဲလို့ပေါ့အဲ့ဒီမာကြီးမှတ်တယ်ဗျာပထမတော့နာရာကြီးဗျာမှတ်တော့ပုံဆိုးလာတယ်ဗျာဘယ်နဲ့ဗျာနဲ့လာလိမ့်မယ်ဟိုတွေးရပြောလိုက်အဲ့နာရာပျောက်သွားတော့အဲ့တက်တာသွားတော့တပြိတော့နာသီဝမှတ်တယ်ဗျာမနီရောအတန်နေလာလို့ခရားမှားတယ်လေးဌာနကိုစိတ်သွားတာလေးကိုတတိယမှတ်တမ်းလိုက်တင်တာထင်တယ်အဲ့ဒီမှတ်ချက်ကလေးတို့လာတင်ပြတာမဟုတ်ဘူးလားဒါပဲထင်တယ်နော်သဘောပေါက်သလားအေးတရားသိခါရတာလည်းမခေးရင်မဟုတ်ဗျာဟင်အဲ့တော့ဘုလိုဘလောက်တိအမှတ်ဟိုအမှတ်ကြီးတယ်လေဘလောက်တိပြူကင်းလေးကပြူတာတက်ပလဲဒါကြည့်ပါပြူဘလောက်ပင်ပေါက်ပလဲဒါကြည့်ပါဟင်စိတ်တိတ်ဘူးလားဟွာလားကြေကြေပြူလားဒါကြည့်ပါခုကလားပြေတော့ပေါ့ပလားအဲ့ဒါတင်ပြမှာနေတိုင်းလည်းဒါပဲတင်ပြနေရမှာဟင်အထုတပ်ပါမလားအေကေနာကြသူ
2: သာသု
3: သာသုသာသုသာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1383ခုနှစ်တရင်ကျော်လာပြီးကျော်17ရက်2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်စင်ကာပူနိုင်ငံဓမ္မဒေါမတ်ဒီပါစုမြန်မာအဗရီလာကန်ထရီကလပ်၌စီရင်ချက်ပါပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဒုတိယနေ့ကဟောကြားအပ်သောဘာသာတရားကိုနိုင်ငံချင်းသုံးချင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညမနာတပင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘောဓမကေရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုန်ကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကမဂောတိဟိတိယတမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာမိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကရုဏိကန္တတတယောနာထောဝိနိယမာသာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါလည်းဖြင့်နာထမိညာကျေရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ကဗ္ဗဂောတိဟိတိဂရိကဗာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပနိယံရေတွေ့တိုင်းတ တာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအတ္တိချိန်သိတိကမရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤကယံတတလောကဤအကျိုးစီးပါအလုံးမှာအတ္တိဒုက္ခရဏိယဥ္ဇာအသက်ချိန်လက်ဤမှာမိတ္တကြီးမှတမိတာလင်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျေတိထားဝယ်သာတဲ့အစုအလုံးခဲ့ရတော်မူသောကရတော်ဘုရားရှိရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရဏချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပြမခြင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချင်းခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်၏မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယဝေတကဲ့သို့တဏှာရှိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန္တနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါလခြင်းနာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဗျာအာနမယတိကြောင့်ကြောင့်မံကိုလျော၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အံ့ကျွေ

ပါဠိတရားကိုလိုက်နာခြင်းသုံးခြင်းမနေ့ကပါဠိတရားကိုရွေးချယ်ခြင်းဘယ်လိုပါဠိမျိုးကိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာရှင်းလင်းဟောကြားပြီးကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ပါဠိတရားဟာစစ်မှန်တဲ့ပါဠိတရားလားစစ်မှန်မဟုတ်တဲ့ပါဠိတရားလားအာမဂ္ဂံရှိတဲ့ပါဠိတရားလားအမခန့်ချက်မရှိတဲ့ပါဠိတရားလားလို့ဆိုတာစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့လားအကိစ္စမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်စုံတစ်ခုလုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကျိုးတရားဒါကိုလေ့လာဆန်းသစ်စစ်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပစ္စည်းဝယ်တောင်ဂရန်ဒီရှိရလားဆိုတာကြည့်ကြတာပဲလေ။ဘယ်လုပ်ပဲလုပ်လို့လုပ်ပြီဆိုလို့ရှင်အ ਨੇ ဆုံးအာမခံချက်ဆိုရှိရမှာတော့ပေါ့။မတေချာမရေရာတဲ့လမ်းကိုရှောင်မိပြီဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခရောက်တတ်တာတော့အမှန်ပဲပေါ့။စိတ်ချတေချာရတဲ့အလုံးမျိုးကိုလောက်။ဒါကြောင့်မို့ဘာသာတရားကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှလည်းပဲတဒါလို့ဆိုရယ်ယုံကြည်မှုနဲ့တမရွေးချယ်ပဲ။ပညာလို့ဆိုရယ်အသိပညာနဲ့ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တရာတသက်နဲ့ရွေးချယ်ထားတာမှားရင်းနေရှိလာနိုင်တယ်။ပညာနဲ့ရွေးချယ်ရင်လည်းမပြည့်စုံမှုတွေရှိနိုင်တယ်။အဲ့တော့ရွေးချယ်ရမယ့်ဘာသာတရားဆိုတာဘယ်လိုဘာသာတရားလဲလို့ဆိုရင်ဘာသာတရားဆိုဒီမှာပါဠိတရားကိုတည်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရအဲ့ဒီပါဠိတရားကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရအဲ့ဒီဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းကဘာလဲဟောပြောလို့လိုက်နာจิตသုံးရမယ်တရားကရဲ့ထိရောက်မှုအကျိုးဆက်ကဘာလဲဘလောက်အာမခံချက်ရှိတယ်လဲဒီနှစ်ခုဟာဓမ္မအရေးပါလဲလို့တွေ့ဘုရားဘာသာမှာအမခန့်ချက်ရှိတယ်လို့ဆိုတာမိမိတို့ယုံကြည်မှုနဲ့တည်းမကဘဲနဲ့အသိပညာနဲ့ပါဆုံးဖြတ်လို့ရအောင်ဘာသာတရားကိုဟောပြောတဲ့ဘုရားဆိုတဲ့အမတန်ထူးချွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အရင်ချင်းရှိတယ်တမ္မာဆိုတာလွယ်လွယ်မမမရှိဘူးတမ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဘုရားအမှန်တရားကိုသိသူလို့ထိပ်ပဲရတယ်ဒီစက်လုံးကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်မမှန်ကန်ကန်လည်းသိတယ်ကိုယ်တိုင်သိပြီမဲ့လို့မမှန်မကန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချရအကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးသူများစီကတဆင့်ကန်ဆိုလည်းပဲစိတ်ချရတာညာခဏခေတ္တမှာပဲကြည့်တဆင့်စကားဆိုတာယုံကြည်တိုက်ခဲ့လားမယုံကြည်တိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်တိုင်သိတာလည်းဖြစ်ရမယ်မှန်ကန်မှုလည်းရှိရမယ်ဒီစကားလုံးနှလုံးတော့ဒါအာမခံခြင်းတမ္မာဆိုတာမှန်ကန်နေတမ်းဆိုတာကိုယ်တိုင်ဒီတရားကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတရားကိုသူအမှန်ကန်လဲသိတယ်ကိုယ်တိုင်လဲသိတယ်တဆင့်ကန်ဟောပြောတာမဟုတ်ဘူးဟီယာစေလို့ဆိုတယ်တဝိတယောက်ကပြောကြတဲ့စကားကိုတဆင့်ပြောရတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ့ tradition တွေကိုဟောနေလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့စာအုပ်ထဲပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောနေလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်သိတယ်ဆိုတာကိုတယံအဘိညာသစ္စိကတဝပဝေဒေသိလို့မကြခဏထုတ်ဖို့ပြောတယ်တယံအဘိညာကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့သစ္စိကတဝလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတဲ့အခါမှာပဝေဒေသိထုတ်ပြောတာအဲ့တော့ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘလို့အရေးချင်းရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာအမှန်တမ်းအရေးကြီးနေတာဒီကနေ့ဘာသာတရားတွေမှာဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောပြောတာဘယ်သူဟောတာလဲဟော
ဘာသာတရားကိုတည်ထောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူဟောတာလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအယိချင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲသူပြောတဲ့တရားဘယ်လောက်မှန်ကန်မှုရှိတယ်လဲဆိုတယ်အဲ့ဒါအယိချင်းဆုံးပဲဘုရားဘာသာဝင်တွေကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာလို့ဆိုတဲ့အမတန်မှထူးချွန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှင်များနေသိဉ္ဇင်းနဲ့ကဘာတသိကာလပတ်လုံးပါရမီတော်တွေဖြည့်ဖြည့်ပြီးမှဒီဖရာဖြစ်ကိုရောက်တယ်။ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရောက်တာမဟုတ်ဘူး။အခွင့်အရေးတွေအားလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့တောထဲမှာ6နှစ်ကြာလောက်အောင်တရားဓမ္မနီးစုံစူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးတော့မှကိုယ်ပိုင်လမ်းနဲ့အမှန်တရားကိုတွေ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။ဘလောက်လုံလုံခဲ့ရတယ်။ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ research လုပ်ငန်းဟာအနှစ်6 6နှစ်ကြာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲပေါ့။ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ဘာကို research လုပ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဝကလုံးဝလွတ်သွားတဲ့ဤစနစ်ကို research လုပ်တာ။ညစာဗျာရှာတာအဲ့ဒါကောင်းငင်ဘုံရောက်ရုံကိုရှာတာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းငင်ဘုံဆိုတာဗြဟ္မပြည်ပဲပေါ့။အဲ့တော့ဗြဟ္မပြည်ကိုရောက်တဲ့ချင်းစင်ကိုလည်းသူအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းချင်းခဲ့တယ်လေ။အာလောဘုဒ္ဓဝင်ဖတ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတယ်။ရုပ်တရားတွေကိုလုံးဝစွန့်ပယ်ပြီးတော့နံတက်တက်နဲ့နေနိုင်တဲ့အရူပဘုံကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အဆင့်ရှင်းဆင့်နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့နေဝတ္တဉာဏလညာရဏဇံလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီထိအောင်ဘုရားလောင်းကပေါ့ရောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့ destination လို့ခေါ်တဲ့လမ်းဆုံးကဗြဟ္မဘုံပဲကောင်းကင်ဘုံနဲ့လမ်းဆုံးနေတယ်အဲ့တော့ဘုရားဗုဒ္ဓတရားတော်ကကောင်းကင်ဘုံတက်ဖို့မဟုတ်ဘူးကောင်းကင်မှာလမ်းဆုံးဖို့မဟုတ်ဘူးတဏှာဝဆင်းကလုံးဝလွတ်ကင်းတဲ့ဤစနစ်ကိုရှာတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့နောက်ဆုံးဝရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်လို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တွေ့ရှိသွားလို့ဘာသာတရားဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဆင့်ကံဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလွဲမှားမှုမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့တရားကိုဟောတာဒါဟာထူးခြားတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲပေါ့ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားဘာသာဝင်တွေကတော့တာမန်ဂုံတော်ကိုးပါးဂုံတော်ကိုးပါးနဲ့ခေါ်တာတကယ်ကတော့ဘာသာတရားကိုတည်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောဒီအရေးချင်းတွေရှိရမယ်လို့ဆိုလိုတာเนาะဒီအရေးချင်းတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအရင်ချင်းနေမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာတရားတည်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲပြောအဲ့ဘာသာတရားဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခြေနှက်စင်အလွန်ကောင်းတယ်ဟောပြောထားတဲ့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းသောခတ္တသောခတ္တဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်သောကတ္တဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဇန္နာတွေဟာအကုန်လုံးဖြစ်လာ။သောကတ္တလို့ဆိုရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ဟောပြောမှုအကြောင်းကျိုးစီလျော်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သောကတ္တမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဇန်တဲ့အချက်တွေညာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဟောပြောတဲ့ဓမ္မကလည်းပဲသောကတ္တဖြစ်ရမယ်။မှန်မှန်ကန်ကန်ဟောတာဖြစ်ရမယ်။ဒီလိုဘုရားနဲ့တရားစိတ်ချယုံကြည်ရလို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့မမကန်ကန်ကြင်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်တဲ့အနိကဆုံးဗုဒ္ဓရဲ့တာဝကအဖြစ်ခံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလည်းသုတ်ပတိပန္နမင်္ဂလာချစ်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လို့ဒီအင်္ဂါရက်တွေနဲ့တိုင်းဆိုင်ပြီးတော့ကြီးလိုက်လို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဒီအင်္ဂါရက်တွေပြည့်စုံတယ်လောကမှာလူတွေကိုယ်ဝင်နေကြတဲ့ဘာသာတိုင်းဟာဒီအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုလေ့လာပြီးတော့ကြည့်ပြည့်စုံတယ်မပြည့်စုံဘူးဆိုတာเนาะကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုဟောပြောထားတဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်ဘုရားဘာသာဝင်တွေကရသော်ပြန်ဟောကြားတဲ့တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်အဲ့တော့လိုက်နာကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုအဆင့်နေလဲတို့တွေဘုရားဘာသာဖြစ်နေပြီရသော်ပြန်အဆုံးအမကိုလက်ခံထားတယ်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတဲ့တိတ်ရသဗျာကိုအာဂုရာအဖြစ်ခံယူပါတယ်
အာဒိယအဖြစ်ခံယူပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားကိုအတိမတ်ပြုတယ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အရှင်မြတ်ကိုတို့တွေကတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုနိလန်းညွန်ပြပြီးတော့ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ခံယူပါတယ်တရဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ခက်ခဲတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းပဲတို့မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လက်ခံပါတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဓမ္မန္တရဏံသစ္ဆာမိဓမ္မဟာတို့ဘောမှာကြာရောက်နိုင်တဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တန်ခါန္တရဏံသစ္ဆာမိသန္ဓမုနာပြရှင်းသုံးရတဲ့တန်ခါတွေဟာလည်းတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုလက်ညှိုပြုခြင်းအားဖြင့်တို့ရဲ့ကုသိုလ်အရှိန်အဝါတွေကိုကြီးထွားစေခြင်းအားဖြင့်တို့ဘောမှာကြာရောက်နိုင်တဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်တရဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘေးရန်ကိုကာစီပဲ့ဖြောက်ခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ဘုရားကိုအတိမတ်ပြုတယ်ဓမ္မကိုအတိမတ်ပြုတယ်တန်ခါကိုအတိမတ်ပြုဘယ်လိုအတိမတ်ပြုတာလဲဆိုတော့တရဏလို့အတိမတ်ပြုအာကိုရာတစ်ခုအာကိုရာဆိုတာမင်းကရှင်းပြီးခဲ့ပြီအာကိုရာဆိုတာအနေနဲ့အတိမတ်ပြုကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုဖယားတရားတန်ခါယရဏ3ပါးကိုယ်ဝင်စိတ်ကတ်ထားကြပြီစိတ်ကတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဘာသာတရားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုလိုက်တာချက်သုံးတဲ့အခါလေဘယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်လိုက်တာချက်သုံးအစင်းဆိုတာရှိတယ်သူစိတ်နဲ့သူလက်ခံကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့တရားတွေဟာဒိဋ္ဌဓမ္မိကအဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်လက်တွေ့ဘဝအခုလက်ရှိဘဝအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရစေဖို့ဆိုတာဟိုလည်းလမ်းညွှန်ပေးတယ်တံပရာယိကထလို့ခေါ်တယ်တေဒီဣချာမေနောက်ပိုင်းမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့ဆိုတာကိုလည်းလမ်းတော့ပေးနောက်ဆုံးမှာလက်ရှိဘဝနောက်လာမယ့်တမလွန်ဘဝဆိုတာဒီတက်ပို့ပြီးတော့ထုကဲပြီးနောက်ဆုံးတဏှာဝကလွတ်မြောက်စေတတ်တယ်နိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတဲ့အမြတ်ဆုံးနေရာတစ်ခုရရှိဖို့အတွက်လည်းမြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွှန်ပေးတယ်လို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်ရမှာလက်ရှိဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရဖို့ဘာတွေလုပ်သင့်တယ်လဲနောက်တန်တရာအတွက်နောက်တန်တရာဆိုဒီမှာတည်သည့်ချာမဲ့မှာစိတ်ချရဖို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲနိဗ္ဗာန်ရဖို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲလို့ဆိုတာ level 3ခုမှတ်ထားဖို့လို့ပထမဒီဘဝဆိုတာလူတိုင်းသိနိုင်တယ်လားအဲ့တော့ဒီဘဝကို elementary level လို့ပဲဆိုကြပါဆိုအခြေခံ level တစ်ခုပဲအဆင့်တစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒီဘဝကောင်းစားဖို့ကအရေးကြီးဘူးလားဆိုကြီးတယ်ဒီဘဝကောင်းစားဖို့ရည်ကြီးရဲ့လက်ရှိဘဝជីវတ်တို့တက်ဖို့ရည်ကြီးကဲဒီဘဝတွင်တို့တွေဆုံးမှမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးကြတော့လူဘဝဆိုတာအဆုံးတက်ကြရတာဆိုတော့တည်သည့်ချမ်းမဲ့ဆိုတဲ့နောက်ဘဝအတွက်ရောတို့တွေမစဉ်းစားသင့်ဘူးလားဆိုစဉ်းစားအဲ့ဒါကြတော့လူတိုင်းလက်လမ်းမမီဘူးနည်းနည်းအဆင့်မြင့်သွားပြီအဆင့်မြင့်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကို elementary level လို့တလို့မှတ်ပါနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတဲ့ level じゃတော့အစင်းမြင့်တဲ့ level ပေါ့အဲ့ဒီ3မျိုးထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့အစင်းကိုနဲ့တန်တဲ့အစင်းရွေးချယ်ပြီးတော့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးကြရမှာဖြစ်တယ်
ိုင်းနာจิต3จิตဖြစ်အခြေခံအဆင့်ကိုလိုင်းနာจิต3ပဲဆိုရင်ဒီဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမှာပဲအင်တာအဆင့်ကိုလိုင်းနာจิต3ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဘဝအတွက်စိတ်ချမှာပဲနောက်ဆုံးဘဝဒီဘဝဆိုတာတွေကိုမလိုချင်ဘူးတဏှာဟောကလွတ်ချင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုချင်တယ်ဆိုတော့အစင့်မြင့်တရားကိုချက်သုံးကြအဲ့တော့သူ့အစင့်နဲ့သူမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဟောထားတာကိရိကသုံးပုံမှာသူ့အစင့်နဲ့သူလိုက်တာချက်သုံးပုံဟောတာအဲ့ဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေခွဲခြားနားလည်ဖို့လိုတယ်ရသောဖြင့်ကိရိကသုံးပုံဆိုတာဘုန်းကြီးစာတွေလောကုတ္တရာစာရေတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့အများစုကဒီလိုမှတ်ထင်ကြတယ်တို့ရဲ့တောင်းအောင်ကဘုန်းကြီးတွေလှူဒန်းဒါပြီးတာပဲလို့ဒီလိုအောင်းမိဒါမမှန်ဘူးပေါ့နော်ရသော်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာကိုယ့်လည်းပဲနဲ့ကိုယ်လိုက်တာရှင်းသုံးဖို့အဆင့်အဆင့်ရှိအဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေဘာသာတရားလို့ဆိုကြပါစို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝကောင်းကျိုးအတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲနောက်ဘဝကောင်းကျိုးအတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲနိဗ္ဗာန်အတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဟာသူ့လုပ်ငန်းစဉ်သူရှိတယ်ဒီထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်မတော်မူပါလို့လုပ်ဖို့တစ်ခုမှမပါဟာကိုအားကိုကိုရမယ်ဟာလေးကြီးပဲကောင်းလို့ညမပြေမှာဟောပြောနေတာရှိတယ်ဘုရားဗုဒ္ဓဘုရားကမမဘူးတဲ့မမတဲ့အခါကျတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မတဲ့ဘုရားကိုယ်ဝယ်ရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဂရန်တီရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးလေမမပဲနဲ့ချသွားသလိုလို့အဲ့တော့ဂရန်တီမှမရှိတာလေမတယ်မမဘူးဆိုတာလက်တွေ့မှာတော့လုံးလုံးမရတာတော့ဒေချာတယ်ပေါ့လောကလူတွေကလည်းလက်တွေ့တဲ့ကိုမမြင်နိုင်တဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်နေတဲ့သဘောတွေရှိတယ်ပေါ့။သစ္စာဘုရားကလက်တွေ့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ဖို့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာတိုက်ချိလိုက်မယ်ဆိုရင်လက်တွေ့အကြောင်းတရားတွေကိုယုံကြည်ရအောင်။အဲ့တော့ယုံကြည်မှုဆိုတာလည်းအတ္တမအရေးကြီးတယ်။ယုံကြည်မှု၃မျိုးကိုအခြေခံအားဖြင့်မှတ်သားဖို့ဒါသာဝေကျမ်းအမှားလာတာပြောတာเนาะအချင်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ယုံကြည်မှု3မျိုးရှိအဲ့3မျိုးကဘာလဲလို့ဆိုရင်တို့တွေဒီနေ့ကြုံတွေ့နေချရတဲ့ဘဝအခြေအနေတွေဟာဘာကြောင့်ကြုံတွေ့နေရလဲဆိုလိုတာကဘဝရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုတို့တွေတွေ့ကြုံခံစားနေရတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံခံစားရခြင်းအကြောင်းကဘာလဲလို့မေကောထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေ3မျိုးဖြည့်ထားတာရှိဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့အဖြေ3မျိုးရှိတကူကပါလဲလဲဆက်အရာရာမှာဒုဒ္ဒေတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခအတွေ့အကြုံတွေအားလုံးဟာသာဝရဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တာဟောဒီလိုယုံကြည်တဲ့လူတွေကကဘာမှာရခိုင်နှုန်းအများကြီးပဲရှိတမ်းပေါင်း6000ညော9000ရှိတဲ့လူတွေလည်းအများဆုံး6000နီးပါးလောက်ကိုဒီဟာကိုလက်ခံယုံကြည်နေကြတယ်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့တဲ့အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ဘာမှလုပ်စရာမရှိသူဖန်ဆင်းတဲ့အတိုင်းအေးစေစေနေရုံပဲနေလို့ရောရနောက်တစ်ခုကအဖြေထုတ်တာပါတော့ဆိုအဲ့ဒီဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းမှုကိုမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချို့ကအဲ့ဒီအမြင်ကို reject လုပ်တယ်ညှဉ်းဆိုတယ်ညှဉ်းဆိုပြီးတော့ဘာပြောပြန်တော့ဆိုတော့တို့တွေဒီဘဝကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အကောင်းအဆိုးတွေဒုက္ခဒုက္ခတွေဆိုတာတဲ့အတိတ်ဘဝကတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကြောင့်ပဲအခုဘုရားမသာဝင်တော်တော်များများအမြဲတမ်းပဲကံကြီးပဲတွဲချနေကြတာရှိမရှိဘူးလားเนาะ
အဲ့ဒါကိုဥပေကတဟေတုဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဥပေကတဆိုจุတင်ပြီးလှုပ်ထားတာလှုပ်ခဲ့တာလှုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမျိုးမှန်ကန်မှုမရှိဘူးจุတင်ပြီးတော့လှုပ်ထားခဲ့တဲ့ကံကြောင့်တို့တွေခံရတာကဲဒါဖြင့်အေးပတ်လို့နာစည်းတာအတိတ်ဘဝကနာစည်းအောင်လှုပ်ခဲ့လို့လားမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့အစာစားလို့ဗိုက်နာအစာကြောင့်နာတာလေအတိတ်ဘဝကဗိုက်နာခဲ့တာမှမဟုတ်တာကံကြောင့်နာတာမဟုတ်ဆိုလိုတာကအကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိတခုတည်းကိုလွှဲချရင်ဒါမှားတယ်လို့ပြောနော်အကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိနောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုအခုဒီအကြောင်းနှစ်ခုကိုပြောတယ်နော်ပထမကဣတရနေမာနသာဝရဘုရားဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာလေဒါခုမှပေါ်တော့မဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ရှိတဲ့ဘာသာတရားတွေဟာဒါနောက်မှပေါ်တာရှင်းတုံးကလေးကဒီတိုင်းယုံကြည်လာခဲ့တာเนาะဥပေကတဟိတုတဲ့အတိတ်ဘဝလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့အကြောင်းတရားအဲ့ဒါနှစ်ခုစလုံးကိုလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောလဲဆိုသူကတော့လွယ်လွယ်သမားပဲခေါင်းရှုံမခံသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာပါအစီဂျင်တော်အဟိတုအပိစယဒီဘဝတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာတဲ့အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာပါတဲ့သူ့အမြင်ကအဲ့လိုအကြောင်းမဲ့ဆိုအစီဂျင်တယ်အကြောင်းတရားကိုလက်မခံဘူးသူကဟောအမြင်၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအမြင်၃မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တရပါဠိတော်မှာတိဋ္ဌာယတနတုတ်ဆိုပြီးတော့ဟောထားရှိတယ်စာပေကိုဆက်လက်လေ့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဋ္ဌာယတနတုတ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဒါကဘုရားဟောတဲ့ဟာကိုပြောပြတာနော်ဘုရားဟောတာကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့သာပြောပြတာရှင်းတုံးကလေးကဒီအယူအဆတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားက criticize လုပ်ပြတာကိုစဉ်းစားကြည့်ကောင်းပြီလေဒီဘဝကြုံတွေ့ကြရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခအတိတ်ကြုံမှန်သမျှချမ်းသာတာဆင်းရဲတာဘဝအတွေ့အကြုံဒီဘဝမှာဆုံးခဲ့တာဒီအားလုံးဟာသာဝရဘုရားဖန်ဆင်းလို့သုံးဖို့အတိတ်ကလုံးခဲ့လို့သုံးဖို့သူကသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာလို့ဒီယူဆ၃မျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့မှာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒဆိုတာလည်းအလကားပဲဟုတ်တယ်လေသာဝရဘုရားဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တယ်အတိတ်ကလုံးခဲ့လို့ဆိုကိုယ့်ဆန္ဒဘာတောင်းဘာလုံးเสียလို့သေးတော့မလို့တော့နော်ဖန်ဆင်းရတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်မှာပဲအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာပဲအကြောင်းမဲ့ဖြစ်မှာပဲသူဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့မလုပ်ဆရာလို့ဒီမလုပ်ဆရာလို့ကိုယ်ဆန္ဒတန်ဖိုးမရှိကိုယ့်ရဲ့လုံလောက်ဝိရိယဆိုတာလည်းတန်ဖိုးမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ဆိုတာလည်းအသုံးမဝင်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးမှာဘယ်ဟာလုံးတဲ့နဲ့ဘယ်ဟာမလုံးတဲ့ဘူးဆိုတော့ရွေးချယ်မှုဟာလည်းပဲတကယ်တော့မရနိုင်ဘူးရသော်ဗျာဒီလိုဝေဖန်ပြတာเนาะကိုယ့်ကိုယ်လည်းဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒါဘုရားဟောတာဒီလိုထောင်းဟောပြအဲ့တော့အရာခသိန်းဟာတရားနဲ့ရှင်လောက်မှာမဟုတ်ဘူးပညာနဲ့ပဲလောက်ဒါကြောင့်မို့ဒီယုံကြည်မှုတွေရှိနေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကလက်မှတ်မရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ကဲဒါဖြင့်ဘုရားဝါဒကြတော့ဘာလို့ပြောတာဒီဘဝတွေ့ကြုံခံစားရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆိုရသော်ဗျာပရိသတ်မျိုးပတ်နဲ့ရှင်းပြခဲ့လေအကြောင်းမဲ့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကလုခဲလို့ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဘဝအကြောင်းနေပါသေးတယ်နော်ဒိဋ္ဌအကြီးဆိုရင်ဒီဘဝအကြောင်းကိုရင်းပယ်ရာရောက်တယ်ပေါ့သာဝရဘုရားဖန်ဆင်းလို့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကြောင်းကျိုးတွေဆက်နွယ်လာတဲ့အခါဖြစ်တတ်တာ။အဲ့တော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာစကလုံး12မျိုးကိုအတုံးပြုပြီးတော့ရသော်ဗျာတန်လျာကိုရှင်းပြ။ကိုယ့်ဘဝကိုတယုတ်ဖို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုလွယ်တဲ့နည်းနဲ့ perspective ချုပ်ငုံပြီးတော့ကြည့်တဲ့နေလေးတစ်ခုပြောပြ။လွယ်လွယ်လေးနဲ့ကြည့်တဲ့နေကိုပြောပြ
တို့တွေဟာလောက်တဲ့နာနဲ့မလောက်တဲ့နာအမှန်တရားတွေကိုမသိခဲ့ကြဘူးလောက်တဲ့နာနဲ့မလောက်တဲ့နာအမှန်တရားတွေကိုမသိသည့်အတွက်ကြောင့်ယမ်းလောက်တယ်ကောင်းတာလည်းလောက်တယ်မကောင်းတာလည်းလောက်တယ်ကဲအခုလက်တွေ့ဘဝတွေချီအောင်လေကိုမသိဘူးလောက်တဲ့သလားမလောက်တဲ့သလားမသိဘူးမသိတော့ဘာလို့ယမ်းလောက်တယ်အဲ့ဒါကိုစာလုံးပြောတော့မသိတာအဝေးစားစာစကားနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါလုတ်တဲ့နာနဲ့မလုတ်တဲ့နာကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရကောင်းတာလည်းလုံပြီတယ်မကောင်းတာလည်းလုံပြီတယ်မလုတ်တဲ့နာလည်းလုံပြီတယ်လုတ်တဲ့နာလည်းလုံပြီဟောအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှန်မသိလို့လုံပြီလုံရလုတ်တဲ့အခါကျတော့လုတ်ချင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးဆိုတာပေါ်လာအဲ့ဒီပေါ်လာတာဘဝတစ်ခုအစပြုတဲ့တဏှိစိတ်ခဲ့တယ်။ဒါလေးကဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဝိသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဘဝမှာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတဏှိတည်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုတဏှိတည်သွားတာနဲ့တိုင်လည်းဘာဖြစ်လဲ။နန္ဒီရုပ်တွေတွေ့ချင်းလာ။ဒါကကိုကြည့်လို့ရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲနော်။တတိလေးတိလိုက်တာကနေစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကြီးလာ။ဘာတွေကြီးလာလဲ။ရုပ်ခန္ဓာကြီးကြီးလာတယ်အသိစိတ်ကြီးရလာ။ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပ။နာယုတ်တွေကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလို့ဆိုလူတွေမှာ sense organ လို့ခေါ်တယ်။အင်္ဂါရပ်တွေပါလာတယ်။မျက်စိပါလာတယ်၊နားပါလာတယ်၊နှာခေါင်းပါလာတယ်၊ရှာပါလာတယ်၊ခန္ဓာကိုယ်ပါလာတယ်၊စိတ်ပါလာ။ဟောဒါအင်္ဂါရ6ခုပဲအဲ့ဒါကိုပြောတာဝိညာဏအဲနာမရူပပစ္စယတလာယတနာဆိုတာအင်္ဂါရ6ခုတဆိုတာ6ခုပြောအာယတနာဆိုတာဖေးဆက်စ်ဖေး6ခုရှိအဲ့ဒီ6ခုပေါ်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဒါလွယ်လွယ်လေးပဲမျက်စိရှိတော့ကြည့်တာပေါ့ဒါပဲနားရှိတော့နားထောင်တာပေါ့နှာခေါင်းရှိတော့အနမ်းရှူတာပေါ့လျာရှိတော့လျက်တာခန္ဓာကိုယ်ရှိတော့ထိတာစိတ်ရှိတော့တွေးတာမလာတာပဲလေအဲ့ဒါကြည့်တယ်ဆိုတာကြည့်တာအပြင်ကဟာကြည့်တာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အရာကြည့်တယ်နားနဲ့နားထောင်လို့ရတာနားထောင်တယ်နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူလို့ရတဲ့အနံ့ဆိုတော့ပြမတ်တာအာယုန်တွေနဲ့ဟောဒီအော်ဂန်တွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေရမှာအဲ့ဒီဆက်သွယ်မှုရလာတာကိုသလာယရဏပစ္စယဖတ်တော်လို့ပြောတာနော်contact ဒါကိုဖတ်တာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ contact လို့ပြန် contact ဆိုတာဆက်သွယ်တာယက်စီရှိတော့ပြမဲ့အာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်တယ်နားရှိတော့အတန်နဲ့ဆက်သွယ်တယ်ဆက်သွယ်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆက်သွယ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာနဲ့အဲ့ဒီအာယုန်ပေါ်မှာကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးပျော်စရာကောင်းတယ်ပျော်စရာမကောင်းဘူးဆိုတော့မလာဘူးလားလာအဲ့ဒါကိုဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာစိတ်မှာအတွေ့အကြုံခံစားချက်တွေရလာ။အဲ့တော့ဘုရားဆိုတာဒါပဲလေ။အကျဉ်းချုပ်ပြောထားရသော်ဗျာ။ဘုန်းကြီးတို့တွေဘာသာဝိညာဏကစလိုက်တာနော်။ဘုရားတော့ထားလိုက်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားလေးတပြော။မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာသတိစိတ်လေးကစလိုက်တယ်။ရုပ်တဏ္ဍနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။အင်္ဂါရက်တွေပေါ်လာတယ်။အော်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်သွဲလာတယ်ဆက်သွဲလာလို့အတွေ့အကြုံတွေရလာတယ်အတွေ့အကြုံရလာတဲ့အခါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လိုချင်တယ်ဆိုတာအော်လာတယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဟောဒါဘဝကိုလက်တွေ့သုံးသပ်လို့ရအောင်မြတ်စွာဘုရားကဘဝဆိုတာဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲဖယားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာပါရလားအကြောင်းမဲ့ဆိုတာရောပါရလားအတိတ်ဘဝကကြီးလုတ်ခဲ့လို့ဆိုတာရောပါအပါဦးလေမျက်စိကနေအစင်းကြည့်တာအတိတ်ဘဝကလုတ်ခဲ့လို့ကြည့်တာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မျက်စိပါလို့ကြည့်တာလေအဲ့ဒါဆက်ဆက်မှုတွေကြောင့်အခုလို့အတွေ့အကြုံတွေရလာတဲ့အခါလူတွေဟာလူချင်းလာတယ်တတ်မဲ့လာတယ်လူချင်းလာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းလာတယ်တဏှာပစ္စယဥပါဒနာဆွဲလန်းလာတော့ဆွဲလန်းကိုအခြေပြုပြီးတော့မလုတ်ဘူးလုတ်ပြန်ကိုယ်ဘဝတစ်ခုတိဆောက်အ
ဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘာလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှင်ကမ္မဘဝနဲ့ဥပပတ္တိဘဝအကြောင်းတရားတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့လောက်ကင်နေတာကမ္မဘဝကမ္မဘဝဆိုတာရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေကတွေးတယ်မနှောကပါဇက်ကထုတ်ပြောတယ်ဝစီကကိုရိလက်ရောက်လောက်တဲ့ကာယကဟောဒါကိုကမ္မဘဝခေါ်တာပဲအဲ့ဒီကံတွေကြောင့်အရရှိလာတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဥပပတ္တိဘဝဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာတော့ဆိုအစွဲလန်းနဲ့လောက်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝတစ်ခုရလာဥပါဒနာပစ္စယဘဝဟောဘဝရှိလာပြီရှိလာလို့ရှိရင်ဘဝရှိလာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဇာတိဆိုတဲ့မွေးဖွားခြင်းပါတယ်မွေးဖွားလိုက်တာနဲ့တကယ်လည်းဘာဖြစ်လဲသရာဆိုတဲ့အိုမင်းရင်ပရဏဆိုတဲ့သေဆုံးခြင်းဒါရင်လားလို့ဆိုဒီချားထဲမှာလာသေးတယ်အစမပြေဘူးကိုရှိတာလေးကုန်သွားတယ်တော့ကိုဆွေပြသားချင်းနေတဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်ညာတိပြဒနာဆွေမျိုးတွေဆုံးတယ်ဘောဂဗျာဒနာပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးတယ်ရောဂဗျာဒနာအနာရောဂါဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်မူကြဆိုရင်ညာနဲ့တောကတွေဖြစ်ကြတယ်เนาะတောကတောကကိုမထိနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲပရိဒီဝမူရကာယကဒုက္ခကိုဆင်းရဲမှုစေတသိကဒုက္ခဒေါမနတစိတ်မချမ်းသာမှုတွေဥပါယတဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ရှက်ကြီးတငယ်ပြမမှုဟောကြုံတွေ့ရဒါလူဘဝဒီတိုင်းပဲလာတာပဲလေအားလုံးအဲ့ဒါကိုပြိဿသမုပ္ပတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြထားတော့ဒါဘုရားဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာလေမဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝကလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုအကြောင်းနေရှိတယ်ဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်လာကိုဘဝရဲ့ the picture of the whole life เนาะတဘဝလုံးရဲ့ပုံတံရသော်ပြဖော်ပြတာဒါအေးအဲ့လိုအမြင်ရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားတို့တွေလူဘဝရောက်လာပြီဘာသာတရားကိုလိုက်လာကြဘာသာတရားကိုချက်သုံးလိုက်ချက်သုံးတဲ့အခါမှာအစ်လေလေအရာချက်ဒီဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာရချင်တာလားနောက်ဘဝအတွက်ကောင်းစားချင်တာလားနိဗ္ဗာန်ရချင်တာလားဆိုရင်လေလေဟဲ့ဘုရားတွေတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာလေသင်္ကလာတုတ်ဆိုတာဟောထားတယ်အာလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းလူဘဝရောက်လာရင်အရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်အပေါင်းသင်းမယ်အပေါင်းသင်းဆိုတာတန်ခါပေးလို့ရတဲ့အပေါင်းသင်းကတစ်ခုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးပြီးပေါင်းသင်းတာတစ်ခုနှစ်ခုရှိနော်အမေကြီးဆိုတဲ့အပေါင်းသင်းကြတော့ကံကပေးလိုက်လို့ရတဲ့အပေါင်းသင်းညီကုံမောင်နှမဆိုကံကပေးလိုက်လို့ရတဲ့အပေါင်းသင်းအဆိုစီရှင်ပဲအမေနဲ့တွေ့တယ်အဖေနဲ့တွေ့တယ်ညီကုံမောင်နှမတွေတွေ့တယ်ဆွေမျိုးတွေတွေ့တယ်

ထိုးတယ်ပြီးမာရီလောက်ရက်ဆပ်ပြာထိုးထိုးတုတ်တန်နေမှာလမ်းညွန်ထားတာရှိတယ်အဲ့ထဲကဘုန်းကြီးတို့အကုန်လုံးမပြောတခုလောက်မပြောတခြားဘာသာတွေမှာလည်းဘာသာတရားကိုနိုင်တာကျင့်သုံးရတာရှိပေါ့ဆိုပါစို့သူတို့နီးသူတို့ဟန်နဲ့သူတို့ရဲ့အဆုံးမနဲ့သူတို့လိုက်လာတာပေါ့ဒါကိုနေတော့ဟိုတိတော့တိဖို့လိုတာပေါ့နော်ဥပမာခရစ်စတန်တွေဆိုလို့ရှိရင်လေ9ရက်မြောက်နေ့မှာအလုံးလုံးဘာလို့မလုပ်တာဘာလို့မလုပ်တာလို့ဆိုပထမနေ့ဘုရားသခင်ကမြေကြီးနဲ့ကောင်းရင်ဖန်ဆင်းတယ်ဒုတိယနေ့ကလူသားတွေဖန်ဆင်းတယ်စသဖြင့်ဖန်ဆင်းမှုတွေကိစ္စတွေဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါအဲ့နောက်ဆုံးနေ့ကျတော့အနာယူတော်မူတာမဖန်ဆင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့လူတွေအလုံးမလုံးနဲ့အဲ့ဒီနားခံတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်တယ်သူတို့ကနော်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဒီဘာသာဝင်တွေလည်းသူတို့ကအထိတ်မှန်အနေနဲ့လုပ်ကြတာဒါပြင်ဘုရားဘာသာမှာရောတလ၄သတင်းရှိတာကြတော့ဘာနဲ့ဆက်ဆက်နက္ခတ်နဲ့ဆက်ဆက်သလားဂျိုနဲ့ဆက်ဆက်သလားဘာနေဒီနေရနဲ့ဆက်ဆက်သလားဘာမှမဟုတ်တာ tradition တသက်ပဲဥပုံစွာပဲနေ့ဖြစ်ဖြစ်စောင့်လို့ရတယ်လေရမ်ဇန်လမှာစောင့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘုရားဗဒဥပုံကပဲနေ့ဖြစ်ဖြစ်စောင့်လို့ရစောင့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲခဏဒီနေ့လက်ခတ်ကောင်းလို့ရက်ကောင်းလို့ရဲရံစာမဆောင်အောင်ပြတ်တရားကြလို့ဒီနေ့ဥပုပ်တော့မဆောင်ဘူးလို့ဒီလိုလုပ်စရာအကြောင်းမရှိနော်ဟိုတချို့တူတယ်ထင်တယ်မတူတာတွေကိုကိုယ်ကသိဖို့လိုတယ်နော်ကြိုက်ရင်တော့ယူဖို့မယူနဲ့လို့တော့မပြောဘူးသို့တော့တူတယ်ဆိုပြီးတော့အလိန်တော့မခံရစေနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလို့အလိန်ခံရတဲ့လူတွေကခဏခဏကြာနော်ဘုရားဆိုတာတဆူသေးပဲအလုံးအတူတူပဲနဲ့မတူတာတော့မတူတာကိုတော့သိကြိုက်ရင်တော့ယူပေါ့ကိုကြိုက်လို့ကိုယူတာပဲဒါမတတ်နိုင်เนาะအဲ့တော့အဓိကနားလည်ဖို့အမှန်တမ်းမှအရေးကြီးပါအဲ့တော့ဘုရားမသားတွေလိုက်လာချက်သုံးရတယ်တချို့ဘာသာတွေကဘုရားဟိုတနေ့၅ချိန်ချက်ကိုဘုရားဘာသာတွေကြတော့ကိုခိုးချိန်ခိုးမခိုးချိန်လူတွေကကြိုက်တယ်မို့လား freedom ဆိုတိတ်ချိုက်တာဘုန်းကြီးတို့တီဘူမှာသွားတော့ကပရိယုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာတီဘူကဘုန်းကြီးတွေပရိယုဒ္ဓလည်းနားထောင်လို့ကောင်းတယ်မဲစိတ်ကြိုက်ဝါကထိုင်ဘုန်းကြီးတွေယွတ်နဲ့နားထောင်လို့ကောင်းခြားဘုန်းကြီးတွေလည်းတူတူပဲညီးနေတာဗမာဘုန်းကြီးတွေယွတ်လိုက်လို့ရှင်ကိုယ့်ကိုခါအားဖြင့်ဖြစ်အဲ့ဒါကြတော့ကိုကအရှုံးမခံအေတို့မြန်မာတွေက free style ကိုကျင့်သုံးတာဟုတ်တယ်နိတို့ကလွတ်လပ်မှုကိုအမှန်တမ်းရလို့နေဒါကြောင့်ဘာလုံးလုံးတို့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲနော်လွတ်လပ်တာကိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့ free style ကျင့်သုံးတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားလည်းရှိခိုးခြင်းကိုမခိုးခြင်းနိရသဗျာငါ့ကိုတနေ့၃ချိန်ရှိခိုးရမယ်လို့တော့ပြည့်ညတ်ထားတာတခုမှမရှိဘူး။နော်။ဒီပြည့်ဘုရားတွေကတော့ရှိခိုးရင်ခိုးမခိုးရင်ချ။ချင်းချောက်ထားတာဆိုတော့ကြောက်တယ်။အဲ့ဒီဘုရားကတော့ချင်းချောက်ထားလည်းမရှိဘူးမလားလည်းမရှိဘူး။အေးတခုတော့ရှိရသဗျာကမင်းတို့ကောင်းသောနာနဲ့ခင်းဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူး။ကောင်းသောနေ့လည်ခင်ကောင်းသောညနေခင်သို့မဟုတ်ကောင်းတဲ့အချိန်လေးကောင်းတဲ့မိနစ်ကောင်းတဲ့စက္ကန့်ဖြစ်အောင်မလုပ်ရသဗျာတကယ်ကို logical ဖြစ်တယ်ကျန်တာတွေကတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ယံ organization နေတာဖြစ်တယ်အခုလို့အတွင်းချကြအနှစ်သာရပါချမပါလာမိဟောရသဗျာကကောင်းသောနာနဲ့ခင်ဖြစ်ဖို့အတွက်နာနဲ့ပင်မှမိအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေ့မယ်ကောင်းတဲ့စကားတွေပြောမယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းတော့မှလည်းခင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရှင်းလို့လဲဆိုလိုတာကတော့တွေးတာလည်းကုသ

ရမယ်ပြောတဲ့စကားလည်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လှုပ်ထားလည်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းမှန်းနဲ့ခင်အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မကောင်းတာတွေလုပ်နေရင်တော့ကောင်းတော့နဲ့ခင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဘယ်လိုပဲဖျားရှိခိုးနေနေကောင်းတော့နဲ့ခင်ဆိုမဖြစ်နိုင်နေနဲ့ခင်လည်းဒီတိုင်းပဲနေလေခင်မှာသူစရိတလို့ခေါ်တဲ့အကျင့်ကောင်းတွေကိုကျင့်နေဆိုရင်ကောင်းသောနေလေခင်ညနေခင်မှာကောင်းသောအကျင့်တရားတွေကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းသောညနေခင်ဘုရားဘာသာမှာကောင်းနေဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တာဆိုလို့ပြစ်ကင်းနေဆိုတာကိုယ့်အတွက်နေနာတာမဖြစ်စေရဘူးသူတစ်ပါးအတွက်ထိခိုက်နေနာတာမဖြစ်စေရဘူးနှုတ်လုံးအတွက်ထိခိုက်နေနာတာမဖြစ်စေရဘူးသူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေနှစ်သက်တဲ့ကောင်းတဲ့သဘောတရားမျိုးတွေဖြစ်စေရမယ်ဒီ general point ကိုပဲပေးတာညဆောင်ရအောင်เนาะဒါလည်းမှတ်သားဖို့ဓမ္မကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာတွေဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်နံချက်သုံးတယ်ဆိုတော့ညဆောင်ရကလမ်းညွန်ပြီးတော့ဟောကြားထားတာလည်းရှိတယ်စင်စားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိမ်မှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်ရဲ့သားပြုတ်ပြီးတော့လူမှုကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ဖို့အတွက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ထားတာရှိကိုယ့်ရဲ့ဆိုတော့ဝင်ဝင်လေးပုံပုံထားတပုံးကို emergency ထားရမယ်တပုံးကိုစားရအသုံးပြုရကြံတဲ့နှစ်ပုံကတိုးပွားလာအောင်အယောင်ဝယ်ကိစ္စမှာလုပ်လို့ဘာမှပဲထားထားပါအဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းလိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတော့ခံရအောင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရတာက9000သုံးတာက9000အဲ့လိုဆိုဒုက္ခရောက်ရောပေါ့ကျွေးတွေတက်လာပြီလေဒီလိုဖြစ်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေရဒီလိုဟောတဲ့တရားလည်းရှိတယ်ဟောနောက်တစ်ခါလက်တွေ့ဘဝမှာအကျိုးရှိဖို့အတွက်ဟောထားတာလေးတခုပြောဒါဟောထားတာတွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့ထဲမှာလက်တွေ့ရှင်သုံးဖို့ကောင်းတာနေပြီဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘဝအကျိုးရှိဖို့အတွက်လက်တွေ့ရှင်သုံးဖို့ဒီဘဝကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာရချင်လို့ရှိရင်တဲ့ပြည့်စုံရမယ့်အချက်၄ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီပြည့်စုံရမယ့်အချက်တွေလိုက်နာပါတဲ့အားလုံးစိနံပါတ်၁ကဥဋ္ဌာဏတံပလာစူးစမ်းအားထုတ်မှုရှိရမယ်စူးစမ်းအားထုတ်တယ်ဆိုတာအရာရာမှာနော်ဥဋ္ဌာဏဆိုတဲ့သဘောအတူကတက်တက်ကြွကြွဖြစ်တယ်ဒါကိုဆိုတယ်နော်အမြဲတမ်းတက်ကြွအဲ့ဒီစူးစမ်းအထုတ်မှုစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာစူးစမ်းအထုတ်မှုအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာစူးစမ်းအထုတ်မှုအဲ့ဒီစူးစမ်းအထုတ်လို့ရှိရင်စီးပွားနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ထင်တယ်။ဘာတွေပါတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥဋ္ဌာဏတံ္မာရလည်းမှာဒက္ခဆိုတဲ့လိမ္မာကြံ့ကျင်မှုရဲ့အနလတလို့ခေါ်တဲ့ဇွဲကောင်းမှုရဲ့ဥပါယဝိမန္တလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပညာသိမှုဟောကြိုးစားရင်ကြိုးစားတိုင်းတော့မရဘူးလိမ္မာကျွမ်းအလုပ်ကျွမ်းကျင်ဖို့လိုသေးတယ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဆိုအရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုစွဲကောင်းမှုလိုတယ်ဉာဏ်ပညာလိုတယ်အော်အဲ့ဒီသုံးခုနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝအောင်မြင်တယ်ရလာမယ်ရလာပြီးရင်ရရင်ပြီးရောလာလို့ဆိုမပြီးသေးဘူးအရခတံမလားကိုရရံလေးကိုအလေအလွဲမရှိအောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်အဲထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးရတာလည်းရတယ်အတုံးဖြုံချင်းနေလို့ရှင်လည်းဒီမှာမကြည့်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ရသဗျာကတမစီဝိတာဝင်ငွေထွက်ငွေညတ်တော့သုံးပါဒါအမှန်တောင်းတဲ့နေစနစ်တွေကိုညွှန်ပြထားတာနော်ဝင်ငွေထွက်ငွေညတ်ညတ်တာသုံးရမယ်ကလျာဏမိတ်တ္တစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျံကောင်းဉာဏ်ကောင်းသို့မဟုတ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိရ
ဟုတ်တယ်လေအပေါင်းအသင်းကလည်းပဲစီးပွားလေးတိုးတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းအသင်းနဲ့ပြတ်သွားတာတွေအများကြီးလားပတ်စံလေးရလာလို့ရှိရင်တောက်တက်လာတယ်စားတက်လာကစားတက်လာပျက်စီးသွားတာတွေရှိတာပဲပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ရသော်ဘုရားကအလုပ်ပေါက်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီ၄ချက်သမ္မာတရား၄ချက်ဘုန်းကြီးတို့ယဗုဒ္ဓဒေသနာနဲ့ယနေ့ခမာလို့ဆိုတဲ့ထဲမှာဟောထားရှိတယ်နော်ဒါဒီဘဝချီးပွားမှုအတွက်ရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့အချက်တွေဒါတကယ်မိုင်းနာအော်ချီးပွားထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားဘာသာဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေကြီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောဒီလေးချက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ကြီးပွားတဲ့လူပဲမှတ်လိုက်တာကြည့်ဘယ်သူကြီးပွားနေလဲအင်းမြန်မာပြည်ကတော့တချို့လူတွေပို့ပြီးတော့လောက်တယ်အားလုံးလောက်တော့ဆိုပေရင်ဆရာစီသွားပြီးတော့နော်ပေရင်ဆရာသွားပြီးတော့ဘယ်နေ့အလုပ်စားရမလဲလို့နာမည်ပေးရင်ဘယ်လိုပေးရမလဲလို့ကစပြီးတော့အကုန်အဲ့လိုအမေရိကန်ကလုပ်လူတွေလုပ်တာမကြားပါဟုတ်အဲ့တချို့ကလည်းပြောတယ်မြန်မာတွေသရတရားလည်းကောင်းတယ်လူကြတမ်းညဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲနေတာလို့နော်တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတွေးဘုံကတော့ပြောတယ်ဆင်းရဲမှာပေါ့ကွာတို့ကအဖြုံးနေပြန်နေတာပေါ့အတိတ်တွေကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အရခသမ္ပရာနဲ့သမဇိဝိတာဆိုတာမလိုက်နိုင်ကြဘူးပမာလူတွေလိုက်လာဘူးသိကြတယ်အခုစင်ကာပူလာဆုံးကတ်ထားပဲကြည့်ဟောဒီပြည့်နေရာမကြည့်ပါဘူးဗမာလူမျိုးရဲ့စိတ်တန်ကပေါ်ပေါ်များများလှူမှပကံပြားကြီးပြည့်နေအောင်ထဲ့မှခြေတတ်တာဟုတ်အဲ့တော့ကုန်တည်ဖြစ်စေမကုန်တည်ဖြစ်စေမကုန်ရင်တော့ပြလိုက်တာအဲ့လို waste ဖြစ်တာတွေကိုဗမာပြည်ကမထိန်နိုင်သေးတဲ့များကလပ်ပါတော့ဗမာလူမျိုးတွေကြီးပွားနေဘူးဘုန်းကြီးကိုရီးယားရောက်သွားတယ်ဟိန်းစာဆိုရယ်ဘုန်းကြီးကြောင်းကြီးနန်းနဲ့စာကျွေးတော့အဲ့ဒီကောင်ဘူဖေးတွားကိုယူစားအဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့စာသင်တော်မူတဲ့တပည့်ကိုရီးယားဘိက္ခုနီကတပည့်ကလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့လာပြီးတူကလေးနဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဒီတရားဟာကိုအောင်စားမှတုံ့ပြစ်လို့မရဘူးမကုံရင်သူတို့စားပါမယ်တုံ့လို့တော့မရဘူးဩတော့စိတ်ကန့်ရှိတာပဲလို့သဘောကျဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတကယ်သဘောကျဒီဟိုသွားပြီးတော့6နှစ်လောက်ဘုန်းကြီးတို့နေခဲ့တယ်ဒီမှာလက်ဖက်ရည်ကတ်တဲ့အခါကျတော့လက်ဖက်ရည်ကတ်တဲ့အခါကျဘစ်ကုတ်မုံလေးကနှစ်ချက်ဟာငပြောသီးလေးကတချိုးပန်းသီးလေးကနှစ်စိတ်အဲ့လောက်ပဲကတ်တယ်တဘာတဘာကိုကတ်တာအဲ့လောက်ပဲကတ်တယ်နော်အဗမာရီမျက်စိထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်နှမြောင်းလိုက်တာလို့အောင်းမိကြပါပဲသို့တော်လည်းစားနိုင်တာလည်းပုံပြီးမကတ်ဘူးသူကလူတယောက်စားအတွက်ကိုချိန်ပြီးတော့ကတ်တယ်အလေအလွတ်မရှိသေးရဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့နော်ဧရာဇမလို့ဒါရီယာလည်းပဲအသေးခွဲလို့မအောင်မိနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကနေတယ်စွတ်ပြစ်တယ်စွန့်ပြစ်တယ်ထမင်းဟင်းကနေတာမဟုတ်ဘူးတော့ညာကြီးရှိတယ်တကယ်ရှိနေတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုထိမ့်နိုင်ပြီးတော့အလေအတွက်ကိုထိမ့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြီးပွားထုတ်တက်လာမှာတည်ချာဘုန်းကြီးနေနဲ့မြင်လာတော့အဲ့ဒီဟာတစ်ခုမြင်တယ်ပေါ့ပမာပြည်တဲ့ဟာဒီအပြုံးလေးများနေတယ် waste တွေညာတော့အန်ချီတယ်နိုင်ငံသားမှာအတွက်မှာအလုံးလုံးတဲ့ပုံစံတွေလည်းဒီတိုင်း waste မဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လုပ်အတုံးနဲ့ရှုံးဆိုတာနှစ်ခုနားလည်းပေါ်လို့ဘာဝယ်ဝယ်ငါဟာအတုံးလားရှုံးလားဒီတစ်ခုအကြည့်ရတကယ်လိုအပ်လို့ဝယ်တာဝယ်ရမလိုအပ်ဘဲနဲ့ဝယ်တာမျိုးကြတော့အပြုံးဖြစ်တယ်ပေါ့အေးကောင်းပြီရသော်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာလိုက်နာကျင့်သုံးစရာတွေအများကြီးပတ္တကမ္မတုတ်ဆိုတဲ့ထဲမှာရသော်ဘုရားဟောထားတာရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရှားပါပြီလေရလာတဲ့ငွေကြေးကိုဘယ်လိုသုံးရတခြားဘာသာတွေမှာတော့ဘယ်လိုသုံးဆိုတာသူတို့
သင်ကြားထားတာရှိတယ်ဘုရားဘာသာတွေရောဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာသင်ကြားတာရှိသလားဆိုရှိတယ်ရသော်ဗျာတရားအနေနဲ့ဟောတယ်တင့်လျော်တဲ့နီးနဲ့အသုံးပြုခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဟောတယ်ဘာလဲလို့ဆိုတာလေးမျိုးရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုတဲ့ကိုချမ်းသာအောင်နေရမယ်နံပါတ်1ကကိုချမ်းသာအောင်အသုံးပြုရမယ်မိဘနှစ်ပါးချမ်းသာအောင်ထားရမယ်အိမ်တော်စုမိသားစုရှင်မိသားစုချမ်းသာအောင်ထားရမယ်မိတ်ဆွေတင်ပါဟာပြီးချမ်းသာအောင်ထားရမယ်ဟောဒါကနံပါတ်1နံပါတ်2က emergency ဘေးရန်အန္တရာယ်ကျုံးလာလို့ရှင်အဲ့ဒီအတွက်အသုံးပြုဆိုတာဆိုပြစ်မှုရှင်ငွေထိုးပေါ်တော့ဒါလည်းမကန်တဲ့ဒီနဲ့အသုံးပြုတာပဲလေလွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့လားထောင်ကြအောင်ပတ်စံပေးဒါစားရဲမှာပါတာပြောတာနော်ရေမီမီကိုသူမချစ်မတတ်တော့အမွေခံသားဆိုသမီးဆိုဆိုတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကျုံးလာလို့ရှင်ရင်ကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဟောလော့ချုံလာဒါလည်းလုပ်တဲ့အားတစ်ခုပဲပေါ့ဒါကနံပါတ်1နံပါတ်3ကြတော့ပါတော့ဆိုလို့ရှင်အိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်လေးကော်ဖီလေးပါလေးတော့တိုက်ဒါကိုအတိတ်ထိဗလလို့ခေါ်တယ်အတိတ်ထိဗလိလို့ခေါ်တယ်ဧည့်သည်လာပြီးကိုယ်ကသာစားနေပြီးတော့ဧည့်သည်မချိဘူးဆိုမတော်ဘူးလေဆွေမျိုးသားချင်းနေလည်းပဲပေးတဲ့ပေးလိုက်တာပေးရဒါညာတိဗလိလို့ခေါ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းပါတိုင်းပြည်တိုင်းတိုင်းပြည်တိုင်းမှာအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရဆာရှိအခွန်ပဏာဆိုပေးရအဲ့ဒါကရာဇဗလိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပေးရကိုယ်ဆွေမျိုးတွေတားခြင်းတွေတမန်တော်ဘုရားပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်သူတို့အတွက်လည်းရည်စူးပြီးအလှူတန်းလေးလုပ်ရတာဒါပုံဝါပိတာပလိကိုယ်အိမ်နီးပါးမှာကိုယ်မိသားစုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နတ်ဒီပါတွေကိုလည်းပဲဒီအတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပေးရတယ်တဲ့ဒါဒေဝတာပလိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တချို့ကတော့လေတော်ကြကြတော့ဟောဆရာတော်ကနေပြီးတော့လက်တွေကိုယ်ွယ်ကိုဟောသွားတယ်လို့လည်းမဟုတ်မအောင်မေးစာတဲ့ပါရမှာဒေဝတာပလိဆိုတာရှိနော်ဒေဝတာပလိဆိုတာရှိဆိုလိုတာကလက်ကိုကိုယ်ွယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကပူဇော်နေကြပေးကမ်းနေကြမပေးကမ်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိကလဲလောက်ရရောက်တယ်လေအစင်လာရှိလာလို့ရှင်နိကလဲလောက်ရရောက်ငါဘုရားပူဇော်နေချာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်အမြဝေတာလေဒါပူဇော်တာပဲပေါ့ကုလကောင်မှုလုံးအမြတန်းဝေသူ့ကိုမတိကျွတ်ကျွတ်ပြုရင်သူတို့ကလည်းကိုယ်မတိကျွတ်ကျွတ်ပြုပါလေလောကမှာဆိုတတ္တဝါဆိုတာရှိတယ်လေအဲ့တော့တိရိစ္ဆာန်နေကြည့်ပါလားကိုယ်ကကျွေးမွေးထားလို့ရှင်ကိုယ်ဆောက်ရှောက်တယ်လေကိုယ်ကိမဆိုင်သူကလည်းကိူးဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့အပြန်အလှန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဝိုင်းတယ်မဲ့ဒေဝတာပလိကိုရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကနေပြီးတော့ဒီလိုကျွေးမွေးပေးကမ်းတာဟာမှန်ကန်တဲ့လောရတစ်ခုပါလို့မြတ်စွာဘုရားလို့ဟောတယ်ဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ပါတော့စေဒါနကောင်းမှုလုပ်ပါကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်စင်တွေကိုရှာပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုလုပ်ပါအလုံးလေးခုအဲ့ဒီနီးနဲ့အသုံးချလို့ရှိရင်မမကံကပစ္စည်းကိုအသုံးချရရောက်ပါတယ်ဒါဘာသာရေးလက်တွေ့ဘဝမှာလက်ရှိမျက်မှောက်ဘဝမှာဘာသာတရားတိုင်းရှင်းသုံးရင်းပဲဟောအဲ့ဒီလိုဘာသာတရားတိုင်းချင့်ကြံကြုတ်ကုန်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာအဆင်ပြေလို့ချမ်းသာဒုက္ခတွေရနိုင်တယ်ဘယ်လိုအဆင်ပြေတာတော့လို့လူတွေလိုချင်တာပါလဲလို့ဆိုရင်ကြည့်လိုက်စီပါဥစ္စာတိုးတက်ခြင်း ਨੇ စီပါဥစ္စာတိုးတက်ခြင်း ਨੇ စီပါဥစ္စာတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာလဲခုံတရင်အပေါင်းအသင်းပေါ်ခြင်း ਨੇ ခုံတရင်ကျွယ်ဝခြင်း ਨੇ အပေါင်းအသင်းပေါ်ခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာမာလူတော့ဆိုအသက်ရှည်ခြင်း ਨੇ ဟုတ်လားဒါလောကလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေတော့အသက်ရှည်ခြင်းအဲ့တော့ဒီဘဝမှာကြည့်လေစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ရုံနဲ့မပြီးသေးဘူး
ကောင်းတဲ့နဲ့အပေါင်းအသင်းတွေများဖို့ကလည်းလိုအပ်သေးတာကိုအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ဆိုတော်လေးပြည့်စုံသွားပြီ။ကဲပြည့်စုံသွားပါပြီဆိုတဲ့ကဘာလို့သေးလို့ဆိုအသက်ရှိခြင်းသေးတယ်။ရလာတဲ့ဘဝလေးပါ။ကြာကြာနေခြင်းသေးတာပေါ့။ဟောဒီသုံးခုဆိုရင်မလုံလောက်သေးဘူးလား။လုံလောက်ပြီလေ။ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပေါ်တယ်အပေါင်းအသင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့နေလည်းရှိတယ်။အသက်လည်းရှိပြီဆိုဘာလို့သေးတယ်။ဒီထဲမှာကားဝယ်စီးတာမပါဘူးတော့။အဲ့ဒါစီးတဲ့ဥစ္စာတိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာအကုန်ပါသွားပြီလေတိုက်လည်းရှိတယ်ကားလည်းရှိတယ်ဝင်ငွေလည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကုန်ပါသွားပြီဒီထက်မှာနော်ဒီသုံးခုစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းကောင်းတဲ့င်းနဲ့အပေါင်းအသင်းများခြင်းအသက်ရှိခြင်းဒါဒီဘဝတစ်ခုမှာဒါဆိုရင်ပြည့်စုံသွားပြီဘာလို့သေးလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျဒီဘဝအတွက်တော့လုံပြီလုံလောက်ပြီတည်တည်ချမ်းမဲနိုင်ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ဖို့လိုသေးတယ်အလုံးပေါင်းတော့လူတွေရဲ့ဆန္ဒဟာ၄ခုရှိတယ်။နော်။လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဆန္ဒဟာ၄ခုရှိတယ်။ဘယ်ဘာသာဝင်မိမိဒီ၄ခုပါပဲတရားစဉ်းစားကြည့်။ဘုရားဘာသာဝင်မိလည်းဒါပဲ။ခရစ်စတန်မွတ်စလင်မိလည်းဒါပဲဒီ၄ခုပဲပြည့်စုံခြင်းတယ်သူက။အဲ့ဒီဟာတွေပြည့်စုံမှုအတွက်တော့ဘာတွေလုပ်ရမလဲလို့ဆိုရသဗျာ။တတ္ထသမ္ပရာတဲ့။ကံကံဤကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တရားရှိကိုလိုတယ်။ရသဗျာရဲ့အတိညာဉ်ကိုတပ္ပယတဉာဏ်တော်ကြီးကိုယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားရှိကိုလိုတယ်။သီလကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်။စာကကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုကိုတယောက်တည်းမသုံးမဲနဲ့ဆိုဆိုင်အဒီမှာနော်ရှယ်ယာလုပ်ပြီးတော့ generosity ပေါ့ရရရောရောနဲ့generosity မျှဝေခံစားတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမျိုးရမယ်။နောက်ဆုံးကတော့ပညာတံ္ဍရာဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ။ပညာတံ္ဍရာဆိုတာဘာကိုနားလည်ရမှာလဲလို့ဆိုရင်ဘယ်အရာတွေဟာဒုစိတ်တဲ့အညစ်အကြေးလဲဆိုတာကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဆိုပါလို့သူတော်ပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်တဲ့လောဘလွှမ်းမိုးလာပြီဆိုရင်လူတွေဟာမလုပ်တဲ့နာကိုလုပ်တယ်လုပ်တဲ့နာကြမလုပ်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဂုံတရင်ကြွယ်ဝမှုတွေဆုံးရှုံးနေတာသွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မတရားလိုချင်တဲ့လောဘကိုယ်တဏ္ဍာမမဖြစ်အောင်ဖယ်ရှား။အမုန်းတရားတွေရင်ထဲမှာတူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမုန်းတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေကမလုံတဲ့နာကိုလုံတယ်။လုံတဲ့နာကြတော့မလုံမိ။အဲ့လိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်လက်ရှိရထားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဂုံတရင်တွေကနေဆုံးရှုံးနေတာသွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဖြာပါရဆိုတဲ့စိတ်အငြင်းချေးကိုလည်းဖျက်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားဒါအတိညာနဲ့စဉ်းစားဖို့တွေပြောတာเนาะနောက်တစ်ခါကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်မပါဘူးဆိုတဲ့ဌိနမိတ်တဒါလည်းပဲလုံတဲ့နာနဲ့မလုံတဲ့နာကိုမသိဖို့အတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ဥဒ္ဒစ္စစိတ်လေလွတ်နေတယ်ကုက္ကုစ္စစိတ်တွေပူပန်မှုတွေကလွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာကိုမသိဘူးတဲ့ဝိသိကိစ္စတန်လျာတွေများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလည်းလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာကိုမသိဘူးတဲ့မသိလို့ရှိရင်မလုံးတဲ့နာကိုလုံးမိတယ်လုံးတဲ့နာကြတော့ချွေရင်းသွားစေတတ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ပညာနဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာမလုံတဲ့နာကိုမလုံဖို့လုံတဲ့နာကိုလုံဖို့ဆိုတဲ့ဟာလုံဖို့ပညာရှိရမယ်တဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒီလိုပညာရှိလာလို့လုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာအမှားရဲမရှိဘူးနဲ့ဒီဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခတွေအများကြီးရနိုင်တယ်လို့ရသဗျာဟောတော်မူတာဖြစ်ပါဒါက Buddhist practice ပဲဒီထဲမှာတနေ့ကိုဘယ်နှချိန်ဘုရားရှိခိုးရမယ်လို့မပါဘူးเนาะခိုးခြင်း၁၀ချိန်လည်းခိုးလို့ရတယ်အချိန်တရာလည်းခိုးလို့ရတယ်เนาะဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ကစိတ်နှလုံးဖြူစင်မှုဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတွေမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမမွေးဘူးစိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမမွေးပဲနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုမွေးရမယ်လို့ဒါကဘုရားဘာသာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒီရှင်းသုံးရမယ့်တရားဆိုဆိုင်ဒီမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားဖို့ကြတော့ဘာအရေးကြီးတာလဲလို့ဆိုရင်လူတွေကမေတ္တာဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗေတ္တရောရမယ်လို့အောင်းမေးနေတတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်
အများပေါ်မှာကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကိုမွေးဒါမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေပေါ့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကိုထားနိုင်ရမယ်အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့လူတွေ့လာလို့ရှိရင်ဒီအဆင်မပြေမှုကနေပြီးအဆင်ပြေပါစေလို့ဆိုတာကရုဏာအဆင်ပြေပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချီးပြီးတော့အဆင်ပြေမှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးဒီအခြေအနေခေါင်းတွေကမဆုံးရှုံးကြပါစေနဲ့ဆိုတာမူရိတာနောက်ဆုံးကြတော့တတ္တဝါတွေမှန်တယ်ဗျာသူကံနဲ့ပဲသူဖြစ်ကြရတယ်လို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုဆင်ញင်တာကဥပိ္ပခာဒီလိုဆိုလိုတာเนาะအဲ့တော့ဆုစံဒီထဲမှာနေတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးအများအတွက်ကိုစိတ်ကောင်းမလို့ထားမလဲဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုလားဖို့မေတ္တာထားရမယ်နိုင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကရုဏာထားရမယ်မြင့်တက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မူရိတာပွားရမယ်အားလုံးအတွက်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုအတွက်ကိုယ်ကဥပိ္ပခထားနိုင်ရမယ်တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးဆင်ញင်ပြီးတော့ဥပိ္ပခထားနိုင်တတ္တဝါဆိုတာသူကံနဲ့သူလာတာလို့ဥပိ္ပခဆိုတာတိခဏချင်းခွန့်လွတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဘက်နဲ့အဝိဓမ္မနိစ္စတယ်ပေါ့နော်ရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့မေတ္တာနဲ့ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ပါရမီထဲမှာပါတဲ့မေတ္တာနဲ့ဥပိ္ပခာကိုကြည့်မေတ္တာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားကိုကူညီတယ်ကွာတစ်ဖက်သားကိုကူညီတယ်ဥပိ္ပခာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူစီကတုံ့ပြန်လာမဲ့ဟာကိုတခုမှမညှော်လင့်ဘူးတဲ့အဲ့လိုညှော်လင့်နေရင်ဥပိ္ပခာမရှိဘူးလို့ပြောရအဲ့ဒီလိုဥပိ္ပခာမျိုးကိုပြောတာမတက်လို့မခေါ်မပြောတဲ့ဥပိ္ပခာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟောဒါကြောင့်ဘုဆုဆိုင်ဒီထဲမှာမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ဖြမစုတရားနဲ့နေထိုင်ချက်သုံးခြင်းဒီဘာသာတရားကိုချက်သုံးလိုက်တာချင်းဒီဘာသာတရားကိုချက်သုံးလိုက်တာချင်းအားဖြင့်ဒီဘဝမှာရရှိနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရရှိမှာအကံဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့လိုက်တာချက်သုံးရမှာဖြစ်တယ်။လက်ထင်ကကြားလို့ရှိရင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့မစ္စည်းမပဋိပဒနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဘယ်လိုသွားလို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟောမယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာသာတရားကိုလိုက်တာချက်သုံးခြင်းဆိုတာဒီဘဝလည်းကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။နောက်ဘဝကိုမမြင်ရပေမဲ့လို့ဒီဘဝကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းအပြင်နောက်ဘဝအတွက်လည်းခြေနေကောင်းနေရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ချရမှာဖြစ်တယ်လို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုအခြေခံပြီးတော့ချက်ချံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။แกเมตตาปุ๊ยอ่ะ

သဗ္ဗေတမုဟတ္တာအစရာမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းကြောင်ကြည်တရားစေကိုဒီဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသတာတိပူဇာမျက်နှာကိလေသာဆေယတဟူသည်များတို့သည်ဘဒ္ဒပိဉ္စဘက်တွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟောတုစစ်စစ်မတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသီးခြင်းလဲရှစ်တတ်သောတိတိဝံကိလေသာဟုဘုခတ်သိကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အိညုတော်သို့သာဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယံတုပါရမီအစဉ်အစဉ်မြင့်နေမြည်၍မလင့်

0: ခဏဝိနိဘောဂန္တိတန္တတိခဏသမောဂန္တကိစ္စကဏ္ဏံဝိနိဘုံဇဏဝိဝေဇဏံဆိုပြီးတော့မဟာဝေကဒီကံနဲ့မဟာသရီပရဏသုတ်တံကိုဖွင့်ဆိုနေတဲ့မဟာဝေကဒီကနိကေဒီကံနဲ့မေဇိမနိကေဒီကံတို့ကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။ဘာပြောထားလဲ။ယုလောကမှာတန္တတိခဏသမောဟခဏကိစ္စခဏဆိုပြီးခဏအထုံးအခက်၃မျိုးရှိတယ်။အစင်းအလကတော့ခဏအတုံးခဲ၄မျိုးလို့တော့ဒီလိုပြောကြပါတယ်နော်ယူလောကမှာခဏက၃မျိုးပါတစ်မျိုးကဗံပုံနေလဲဆိုတော့အာရမဏခဏအာရမဏခဏကတော့ယူလောကမှာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမာရမဏဓမ္မနာယေဝအာရမဏခဏဒါဇတိဖြင့်ဟောဝိသရိမေမဟာဒီကဒုတိယရေမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်အာယုန်ယူတတ်တဲ့သာရမဏတရားဒီမှာသာလျှင်အာရမဏခဏဆိုတာကရှိပါတယ်အာယုန်ယူတတ်တဲ့သာရမဏတရားဆိုရတဲ့ဘာတဲ့လို့ဘယ်တရားတွေကအာယုန်ယူတတ်တဲ့သာရမဏတရားလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရိုရင်းကဒီမင်းတနီပါဠိတော်မှာတိတိကျကျရှင်းထားတယ်။သာရမဏဓမ္မအနာရမဏဓမ္မဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်။အနာရမဏဓမ္မကအာယုန်မယူတတ်တဲ့တရားသာရမဏဓမ္မကအာယုန်ယူတတ်တဲ့တရားသာရမဏဓမ္မအာယုန်ယူတတ်တဲ့တရားတွေကိုစိတ္တသတိတိကဓမ္မဆိုပြီးဒီလိုဘုရားကိုရိုရင်းကရှင်းထားတယ်။အနာရမဏအာယုံမယုတ်တတ်တဲ့ညာဒီကတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ယုတ်တရားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုအတိအကျရှင်းထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုတ်လောကမှာအာယုံယုတ်တတ်တဲ့သဘောကမရှိဘူး။အာယုံမယုတ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့မှလည်းအာရမဏခဏဆိုတာမရှိဘူး။အာရမဏခဏမရှိတော့ဘာခဏရှိလဲဆိုတော့တန်တတိခဏ၊သမုဟခဏ၊ကိစ္စခဏအတုံးခဲဖနှစ်ခုရှိတယ်၊သုံးခု။တန်တတိခဏဆိုတာကယုတ်အစင်အတန်အတုံးအခဲသမုဟခဏဆိုတာကယုတ်အပေါင်းအစုအတုံးအခဲကိစ္စခဏဆိုတာကယုတ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးအခဲအတုံးခဲကြီးဘယ်နှခုလဲသုံးခုယုတ်အစင်တန်းအတုံးခဲဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဒီခန္ဓာအင်းကိုစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါဓကမတန်းကိုမရှုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ကိုလက်အနေနဲ့ပဲတခုတည်းမြင်လိုက်တယ်ခြေရောက်ကိုခြေရောက်တခုအနေနဲ့မြင်တယ်ခေါင်းကိုခေါင်းတခုအနေနဲ့မြင်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တခုအနေနဲ့ပဲမြင်လိုက်တယ်ဒါတစ်ဆက်တည်းလို့မြင်လိုက်တယ်နော်တို့တော့အစဉ်အတန်ယုတ်အစဉ်အတန်ဒုက္ခမပြုတ်ဘူးဒီချိန်မှာဓကမတန်ကိုစနစ်တကျအထုတ်လိုက်တော့ကလတ်ကလေးတွေတွေ့ပြီကလတ်အမုံလေးတွေတွေ့လိုက်တော့ဒီကလတ်အမုံလေးတွေကပေါ်လဲပြောလဲနဲ့အလုံးလေးမြန်မြန်ဖြစ်ပြီးပြတ်ကြတော့အဲ့မှာယုတ်အစဉ်အတန်အဒုက္ခပြုတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာဒီရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကတချို့၈ခုတချို့၉ခုတချို့၁၀ခုစသည်ရှိတယ်။အဲ၈မျိုး၉မျိုး၁၀မျိုးသောယုတ်တရားတွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားဆင်းပြပြီးတော့ဤကပထဝီဓာတ်ဤကအဘောဓာတ်ဤကဒေဇောဓာတ်ဤကဝါယောဓာတ်ဤကဝဏဤကကန္တဤကရတ္တဤကဩဇာစသည်ဖြင့်ခွဲခြားဆင်းပြပြီးမသိဘူး။အဲဒီလိုမသိခင်ယုတ်အပေါင်းအစုအတုံးအခဲမပြောသေးဘူး။ယုတ်ဘောဆိုအတုံးခဲမပြိုသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သမုဟခဏမပြိုသေးဘူးအတုံးခဲအတုံးလည်းအခဲလည်းဖြစ်နေသေးတယ်ဒါတော့ယုတ်ဘောဆိုတုံးခဲကြီးပြိုသွားအောင်မလုပ်ရမလဲကလတ်တကုတ်တကုတ်အတွင်းမှာဒီရှိနေတဲ့ပထုယဘောဒီဇောဝါယောအစင်းနဲ့ရတဲ့ဩဇာအစတဲ့ဒီယုတ်ကလေးတွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ရှုပါသုံးလိုက်ရမယ်ရှုပါသုံးတာနိုင်ပါမှအဲ့ဒီအချိန်ကမှသမုဟခဏခေါ်တဲ့ယုတ်အပေါင်းအစုအတုံးခဲပြိုသွားမယ်အဲ့လိုနဲ့ကိစ္စပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးနောက်တစ်ခုကိစ္စခဏဆိုတာယုတ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးခဲရှိနေပါသေးတယ်။ယုတ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးခဲဆိုတာကဘာလဲလို့ပြောတော့ဥပမာကလတ်တစ်ခုအတုမှာတည်ရှိနေတဲ့ပထဝီဓာတ်ကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်လဲ။အဘောဓာတ်ကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်လဲ။ကိသောဓာတ်ကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်လဲ။ဝါယောဓာတ်ကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်လဲစသဖြင့်ဒါလေးတွေခွဲခြားဆင်းပြသိဖို့လိုလာတယ်။ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ကပဋိဌာနာရတ္တကလတ်တူယုတ်တရားတွေကဒီပထဝီဘောမှာသွားကြည့်တယ်ဒီအမဂန်ဓာတ်လေးပဲသူမှယက်တီစီရနေရာမရှိခဲ့ရင်ယက်တီလို့မပြောဘူးဘုန်းကြီးတို့ဘယ်ပေါ်မှာယက်တီနေလဲမြေကြီးပေါ်မှာယက်တီနေမြေကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ယက်တီစီရနေရာမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပထဝီဓာတ်ကိုဒါကြောင့်မြေဓာတ်ဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်တယ်သူကကလတ်တူယုတ်တရားတွေရဲ့တရားလုပ်ငန်းကိစ္စကိုရွတ်ဆောင်ပေးတယ်တရားနေရာလေးဖြစ်အောင်သူကဒီလုပ်ငန်းကိစ္စကိုသူကရွတ်ဆောင်ပေးတယ်အဘောဓာတ်ကြတော့ဘာရွတ်ဆောင်ပေးလဲဗျူဟနရတ္တာတဲ့ယုတ်တရားဒီကိုတိုးအောင်ပွားအောင်များအောင်သူကရွတ်ဆောင်ပေးတယ်။နမူနာလေးတစ်ခုပဲကြီးရေစိမ်းတော့ဘာဖြစ်လဲအချိန်တန်ပွားသွားမယ်။ တို့ဘာမတော်တော့တို့ဘာသွားတယ်နော်အဲ့ဒီယုံတရားတွေတို့အောင်ပေါ်အောင်မြတ်အောင်ဒီအဘောဓာတ်ကရွတ်ဆောင်ပေးတယ်ဒီသောတာကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စရွတ်ဆောင်ပေးလဲဆိုတော့ပရိပါစနရတ္တယုံတရားတွေကိုရင့်ကျက်သွားအောင်သူကရွတ်ဆောင်ပေးတယ်သဗ္ဗိနေဖြူလာတာဘာကြောင့်လဲဒီဒီသောကလောင်နေတာပဲဘယ်ရည်တွန့်လာတာဘာကြောင့်လဲဒီဒီသောကလောင်နေတာနော်မယ်ရေမိရေဘုံမဘာဖြစ်တဲ့ညဖြစ်တဲ့အိုးလာတာဘာကြောင့်လဲဒီဒီသောတာကြောင့်အလားတူပဲကလတ်တူယုတ်တွေကိုရင့်သွားအောင်အိုးသွားအောင်ဆွေးသွားအောင်သူကရွတ်ဆောင်ပေးနေတယ်သူလောင်မြိုက်နေတာပဲနော်လောင်မြိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဒီသောတာကိုလမ်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာညာနဲ့ဘယ်လိုထင်လာလဲလို့ပြီးတော့မဒ္ဒဝနုပ္ပရဏပိစုပ္ပထနာနုညပျော်ပျော်အောင်အစစ်စစ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့သဘောတရားတစ်ခုလို့ဉာဏ်နဲ့မှထင်လာတယ်။နမူနာလေးတစ်ခုဆံကပဂရိတိုင်မှနေတယ်။ရေလေးနဲ့ရောပြီးတော့အပူပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဆံကပျော်ပြောင်းမသွားဘူးလား။အဲ့ဒီပုံစံပဲနော်။ပျော်ပြောင်းသွားတယ်။ဒါလုံကရင့်ကျက်လည်းသွားတယ်။ရင့်ကျက်သွားတယ်ဆိုတော့သူကဒီဆံကနေပြီးတော့ထမင်းဖြစ်သွားရင်ဆံလိုကြာရှည်ခံအောင်မလား။မခံတော့ဘူး။ဘိုက်ထဲသားထည့်လိုက်ပါတညာရဲနဲ့ပြဿနာအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားဟုတ်တယ်မလားသူအနတ်ကြီးအကုန်လုံးပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူကတနည်းလောက်နှစ်ရက်လောက်ထားလိုက်ဒီဆံကပုံသွိုးပြီးတဖြည်းဖြည်းဆွေးမြေ့ပျက်စီးဖို့အကြောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုဆွေးမြေ့ပျက်စီးသွားအောင်သူကသူ့လုံငန်းကိစ္စသူရွတ်ဆောင်ပေးတယ်သို့တော်သူ့ကြောင့်လည်းတည်တတ်နေလည်းရှိတယ်ဒီဒေသောတမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပူတဲ့ဒေသောမရှိလို့အေးတဲ့ဒေသောကလွန်ပေါ်သွားပြီဆိုရင်လည်းပုံသွိုးသွားတာပဲဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုဝါယောဓကမလုပ်တယ်သမုဒိရဏရတ္တတွန်းကန်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုရွတ်ဆောင်ပေးတယ်ယုံတရားကြီးရဲ့ရွေးရှဲလှုပ်ရှားနေတာဟာဒီဝါယောဓရဲ့အစွမ်းအားပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီနေရာနေဟိုနေရာဟိုနေရာနေဒီနေရာရွေးရှဲနေတာဘာကြောင့်လဲဒီဝါယောဓကရဲ့အစွမ်းအားပဲဒါကြောင့်ဝါယောဓကဒီလိုလုပ်ငန်းကိစ္စလေးတွေရွတ်ဆောင်ပေးတယ်အဲဒီလိုကိစ္စလေးတွေကိုခွဲခြားသိဖြာပြီးမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စခဏလုပ်ငန်းရုပ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးခဲမပြောဘူးမပြောခဲ့လို့ရှိရင်ပရမတ်ကိုညံမြင်မဆိုင်ဘူးနော်ဒီတော့ရုပ်အစင်တန်းအတုံးခဲလည်းမပြောဘူးရုပ်အပေါင်းအစုအတုံးခဲလည်းမပြောဘူးရုပ်လုံငန်းကိစ္စအတုံးခဲလည်းမပြောဘူးဆိုရင်ပရမတ်ကိုညံမြင်မဆိုင်ဘူးပရမတ်ကိုညံမြင်မဆိုင်ရင်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာလည်းမထင်ရှားဘူးအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာမထင်ရှားတဲ့အတွက်အနတ္တလက္ခဏာအနတ္တညံအမြင်လည်းမပေါ်လာတော့ဘူးဒါကြောင့်ခဏဝိနေဘောဂေကတိအနတ္တလက္ခဏာယထာဝအတရတတောဥပ္ပထာတိယုတ်တုံးယုတ်ခဲနံတုံးနံခဲဆိုရက်ဒီအတုံးအခဲတွေကိုညာနဲ့ဖြိုခွဲဖြစ်စည်းနိုင်ပြီဆိုရင်အနတ္တလက္ခဏာဒီဟုတ်မှန်တိုင်းသောမိမိရဲ့သဘောလက္ခဏာအဖြစ်ယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှာထင်ရှားလာပါတယ်ဆိုပြီးတော့သမောဟဝိနောဒနီအထကရဆံမြေ49စာနီလို့မှာအဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ပရမတ်ကိုညာအမြင်ဆိုင်မှအနတ္တရောင်ကြီးအနတ္တညာအမြင်ကပေါ်မှာပရမတ်ကိုညာအမြင်မဆိုင်ခဲ့ရင်အနတ္တရောင်ကြီးအနတ္တညာအမြင်ကမပေါ်နိုင်ဘူးမပေါ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့အနိစ္စညာအမြင်ဒုက္ခညာအမြင်အနတ္တညာအမြင်တွေတန်ရှင်းရေးအတွက်ဒီရုပ်အတုံးခဲနာအတုံးခဲတွေကိုညာနဲ့ဖြိုခွဲဖြည့်ဆည်းပြစ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ပရမတ်ကိုညာအမြင်ဆိုင်အောင်ရှုဖို့လိုနေတယ်ရှုလိုက်တော့ကဲဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလဲအပြည့်ရှုမလဲလို့ပြေတော့ဘုရားရှင်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပထဝီဓာတ်ရှိတယ်အဘောဓာတ်ရှိတယ်ဒီသောဓာတ်ရှိတယ်ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုရှုပါဆိုပြီးပြောလိုက်တော့သူတို့ကအကုန်လုံးနားလဲခုခေတ်ကတော့နားလဲဖို့နည်းနည်းလေးခက်တယ်နော်နားလဲဖို့ခက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးဒီမှာရှုွယ်ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းပြောရမယ်ပထဝီဓာတ်ဆိုတာကဘာကိုပထဝီဓာတ်ခေါ်တယ်ဓမ္မင်္ဂနီပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကပထဝီဓာတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကက္ခလံမုဒုကံတဏံဖရုဒံဂရုကံလဟုကံဆိုပြီးတော့ဓမ္မင်္ဂနီပါဠိတော်စာမျက်နှာ190မှာဒီလို6မြုပ်ခွဲဟောထားပါနော်ကက္ခလကကြံတန်းတဲ့သဘောမုဒုကနုညံ့တဲ့သဘောဖရုဒံကက္ခလကမာတဲ့သဘောနော်ကက္ခလကမာတဲ့သဘောမုဒုကပြော့တဲ့သဘောဖရုဒံကကြံတဲ့သဘောမာနကချောတဲ့သဘောကရုကကလေးတဲ့သဘောလူကကပေါ်တဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့ပထဝီဓာတ်မှာသဘောတရားဘယ်နှခုရှိလဲ6ခုအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးထပ်တော့ရှင်းမှလုံးလိုက်မယ်လောကဝဟရအနေကတော့ ဒီလိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတော့တို့ဟာတခြားစီလို့စိတ်ထဲတို့ထင်ရင်ထင်ပါဆိုလို့ပါနော်ဘုဖုန်းကြီးတို့မိဖုတ်ပြီးကြက်နေတဲ့ဥခက်တခက်ရှိတယ်မိမဖုတ်ဝသေးတဲ့အချောင်လန်းပြီးတဲ့မာနေတဲ့ဥခက်တခက်ရှိတယ်အချောင်မလန်းရသေးတဲ့ပြော့နေတဲ့ဥခက်တခက်ရှိတယ်ဥခက်သုံးခုအလဲကောင်မှာချုပ်နေတဲ့ဥခက်ကိုရှိပြီးတော့ဘုဘကမိဖုတ်လို့ကြက်နေတဲ့ဥခက်နဲ့အလဲကောင်ကချောက်နေတဲ့ဥခက်ဒီနှစ်ခုဘယ်သူကမာလဲလို့မေးရင်မိဖုတ်လို့ကြက်သွားတဲ့ဥခက်ကမာတယ်ဘုဘကမိမဖုတ်ရသေးတဲ့ဥခက်ကတော့ပြော့တယ်ဒီလိုပြောရတယ်အဲ့ဒီမိမဖုတ်ရသေးတဲ့ချောက်နေတဲ့ဥခက်နဲ့ဘုဘကနေမလန်းရသေးတဲ့ပြော့နေတဲ့ဥခက်နှစ်ခုရှင်းလိုက်တော့နေမလန်းရသေးတဲ့ရှင်တုံးဖြစ်နေတဲ့ဥခက်ကပြော့တယ်ချောင်းနေတဲ့ဥခက်ကမာတယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြောတာဒီတော့ဒီချောင်းနေတဲ့အလဲကောင်မှာရှိနေတဲ့ဥခက်ကိုကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့မာရနဲ့တွေ့တော့သူကပြောတယ်သူ့ရဲ့ပြောတာနဲ့တွေ့တော့သူကမာတယ်ဒီလိုသုံးတာဒီတော့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းလေးမာရကိုတော့ပြောတယ်လို့သုံးပြီးများများမာရကြတော့မာတယ်လို့သုံးတယ်ပြောပါတယ်ဆိုတော့ရှင်တို့ဥခက်ကိုသွားပြီးလက်ကလေးနဲ့တွေ့ကြည့်ပါသူနဲ့ထိုက်တန်တော့မာမှုတော့မရှိဘူးလားရှိနေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်ဒေသနာ၄ပြိုင်တော့ကက်ခလလိုပဲဟောလိုက်တယ်။အဲဒီမုဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးမဟောတော့။နော်ဒီလိုဆိုရင်လက်ပြမှာကြတော့ဒီဓမ္မင်္ဂနီပါဠိလိုဟောတဲ့အခါဘာဖြစ်လို့ကွဲဟောလဲဆိုတော့နတ်တည်းရဲ့ခန္ဓာအင်္ဂအသိဉာဏ်အသိပြောင်းရောင်းတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကဒီလိုနှစ်မျိုးခွဲဟောမှသူတို့ခြေနဲ့မယ်။သူတို့လည်းအသိဉာဏ်တန်ရှင်းမယ်။အဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ရဲ့အလွိဇ္ဇတရားတက်ကိုကြည့်ပြီးဟောပြီးအလားတူပဲချောတယ်။ဥပမာဘုန်းကြီးတို့ညခင်းထားတဲ့အထယ်ဝန်းနဲ့ခိုင်ခါမဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးနဲ့ဘယ်ရင်ကချောလဲခင်းထားတာကညနဲ့ခါဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးကတော့ချောတယ်ခါဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးနဲ့အင်ကြီးလေးနဲ့ဟိုနိုင်လုံတို့လည်းအင်ကြီးပေါ့ခါဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးနဲ့နိုင်လုံလည်းအင်ကြီးနဲ့နှိုင်းချင်လိုက်တဲ့အခါခါဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးကကျန်းတယ်နိုင်လုံလည်းအင်ကြီးကချောတယ်ဖြစ်သွားတယ်ခါဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးကဟိုဘက်ကခင်းထားတဲ့ခေါ်စောတို့လိုအခင်းနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်တော့သူကချောနေတယ်။ဟိုနိုင်လုံတို့လိုအင်ကြီးနဲ့ရှင်းလိုက်တော့သူကကြမ်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်သိကြမ်းတာကြတော့ကြမ်းတယ်လို့သုံးပြီးနည်းနည်းကြမ်းတာတော့ချောတယ်လို့သုံးတာပဲ။ကြမ်းတယ်နဲ့ချောတာလည်းအတူတူပဲ။အလားတူပဲလေးတာနဲ့ပေါ့တာပုံစံတူပဲ။သိလင်းလုံးတဲ့အခါကျတော့လေးတယ်လို့သုံးပြီးနည်းနည်းလေးတာကြတော့ပေါ့ပေါ့လေးပါကွာဆိုပြီးဒီလိုသုံးခဲ့။သူ့မှလည်းသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလေးတွေမရှိဘူးလား။ရှိနေပါလေ။နော်။ဒါကြောင့်သုတ်တန်ဒေသနာတွေရောက်ရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကကက်ခလခရိကတကျမ်းတဲ့မာရတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောနှစ်ခုပဲဟောတယ်ကျမ်းတွေဆက်ပြီးတော့မဟောတော့ဘူးနော်ကဲအဲ့ဒီပထဝီဓမ္မသဘောတရားကပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်6မျိုးမာကျမ်းလေးပြောချောဖို့ဆိုပြီးသဘောတရားမနှစ်ခုလဲ6ခုအဘောဓာတ်ကြတော့ပက္ခရဏလက္ခဏာအာဘန္တနလက္ခဏာဆိုပြီးဒီလိုနှစ်မျိုးလဲခေါ်တယ်တချို့နေရာမှာပက္ခရဏလက္ခဏာတချို့နေရာမှာအာဘန္ဒနလက္ခဏာဆိုပြီးဟောတယ်ပက္ခရဏလက္ခဏာကယူစည်းတဲ့သဘောအာဘန္ဒနလက္ခဏာကဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောဘာဖြစ်လို့ဒီလိုနှစ်ခုခွဲလဲဆိုတော့သဘာဝဘက်ကကြည့်ပါနော်ဘုန်းကြီးတို့ဘီလမင်းနဲ့သဲနဲ့ကြောက်နဲ့ကွန်ကရစ်တစ်ခုရောပြီးဆက်မယ်ဆိုရင်ရေကိုအချိုးကျဆက်ပြီးထည့်လိုက်တော့မမသွားဘူးလားဖွဲ့စည်းမှုအကောင်းပါရေတွေတအားများပြီဆိုတော့စီးဆင်းမသွားဘူးလားယူစီးတယ်အကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်အဘောဓာတ်ကသိလွန်ခဲ့လာရင်ယူစီးတယ်အဘောဓာတ်ကသိအောင်ပဲရှိမယ်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းတယ်ဒီသဘောပဲနော်လွန်ခဲ့တယ်နဲ့နေတာဒါပဲကွာတယ်အဲ့ဒီတော့ယူစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကအဘောဓာတ်ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောတိသောတ္တမြတ်စွာဘုရားနှစ်မျိုးဟောတယ်လွန်ခဲ့နေတဲ့ပူမှုကတော့အုံနှတ်တိသောလို့ခေါ်တယ်ပူတယ်လို့ခေါ်တယ်ယွန်နေနေတဲ့တိသောကတော့ဒီတတိသောလို့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့တိသောရှိတယ်ခုနေတကကြီးရဲ့ရေခဲရေခဲကြည့်ပါသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူ့ထဲမှာတခုခုသွားထိုက်တဲ့ကျက်သွားတယ်နော်သူနဲ့ထိုက်တန်တော့တော့တိသောရှိတယ်ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးပူရန်ကြတော့အေးတယ်လို့သုံးပြီးများများပူရန်ကြတော့ပူတယ်လို့သုံးတာပဲနော်အုံနှတ်တိသောဒီတတိသောနောက်ဝါယောတကြတော့ဝိဓမ္မနလက္ခဏာသမုဒိရဏလက္ခဏာဆိုပြီးတချို့နေရာမှာတော့လက္ခဏာအနည်းနဲ့ပဲသုံးတာလည်းရှိတယ်လက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရထပိကြတော့ဝိဓမ္မနဋ ထောက်ခံတဲ့သဘောကိုတော့လက္ခဏာလို့သုံးပြီးတော့သမုဒိရဏကိုတော့တွန်းခံတယ်လို့ဒီလိုသုံးတယ်ရတ္တလို့သုံးတယ်နော်လက္ခဏာလို့လည်းသုံးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ထောက်ခံတဲ့သဘောတွန်းခံတဲ့သဘောကဝါယောဋ္ဌပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ12ခုနော်မာကျန်လေးပျော်ချောဖို့6ခုယောစီဖွဲ့စီ2ခုပူအေး2ခုထောက်တွန်း2ခုပေါင်းလိုက်တော့12ခုအဲ့ဒီ12ခုကိုမြင်အောင်ကြည့်ရပါဖြစ်တယ်မြောင်ကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့စတဲ့နဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာတချို့ကသဘောကအသိမပေါက်ဘူးသဘောမပေါက်တော့တခါနေကလေးဆိုရင်တော့ထိတ်ပိတ်ထိုးလိုက်တော့ဖြစ်တယ်။ကလေးကလည်းမဟုတ်တော့ထိတ်ထိုးလို့ကလည်းမရဘူး။မရတော့သူကသဘောပေါက်အောင်ဘာလို့ရလဲ။ဘုန်းကြီးတို့ကာယခန္ဓာမှာဒီ33လုံးထဲမှာဒီ33လုံးမှာကာယခန္ဓာရစတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကလေးကသူကကာယခန္ဓာစတင်လို့မဖြစ်ဘူးဝါလုံးကစတင်မှဖြစ်မယ်ဒီလိုဆိုရင်ဝါလုံးနဲ့ကစတင်ဒါပေမဲ့ဝါလုံးနဲ့ချိန်ညက်သွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုပတ်လို့ရတယ်ကာယခန္ဓာစပြီးပြန်တင်ရပြန်တယ်အဲ့ဒီပုံစံပဲနော်အဲ့ဒီဓာတ်လေးပါးထဲမှာတွန်းကန်တဲ့သဘောလေးကဝါလုံးပုံစံပဲသူကရှုလို့လဲလွယ်ကူတာအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့တွန်းကန်တဲ့သဘောကိုရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျန်သေးတဲ့ဓာတ်တွေကိုတွဲပြီးရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျန်တဲ့ဓာတ်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဆရာသမားများကတွန်းကန်တဲ့သဘောလေးကစပြီးသင်တယ်။ဆရာသမားတွေကသင်ပေးတဲ့နေ့စဉ်အတိုင်းပဲယောဂီတွေလည်းဘုန်းကြီးကတွန်းကန်တဲ့သဘောလေးကပဲစစပြီးသင်ပေးပါတယ်နော်။အဲ့ဒီတော့ဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုရှုမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကနေစရှုမလဲ။ကြိုက်ကြင်နေရကရှုလို့ရတယ်။ဝမ်းမကြီးဖောင်းသွားအောင်ဘာလို့လဲ။ပိတ်တွန်းလိုက်တဲ့သဘော။အရာဝတ္ထုကြည့်ပါဘယ်အရာဝတ္ထုဖြစ်ဖြစ်။အရာဝတ္ထုလည်းတစ်ခုရွေ့သွားတယ်ဘာလို့လဲ။တွန်းလိုက်တယ်။ဒီမှာကြည့်ဒီပကံလေးရွေ့သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတွန်းလိုက်လို့နော်ရွေ့ချမ်းမှုတွေရဲ့နောက်ဆွဲမှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောလေးအများတန်းရှိပါတယ်နော်အဲ့တွန်းကန်တဲ့သဘောလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဝမ်းမကြီးဖောင်းသွားအောင်တွန်းတယ်အဲ့တွန်းလိုက်တဲ့သဘောလေးကိုစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်တွေ့တယ်သို့မဟုတ်အသက်ရှင်လမ်းကြောင်းကစရှုခြင်းနဲ့ဆိုလဲရှုလို့ရတယ်ဘဝတစ်ခုကိုထမင်းဝါဆိုနည်းနည်းလေးဖြီးပြီးကြိုက်ကြည့်ပါတွန်းနေတာပါခြင်းမှာတွေ့နေတယ်နော်အဲ့ဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောမျိုးပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုရှုမလဲဆိုတော့ခေါင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ဘိုးစင်တာအလယ်လောက်ကိုစိတ်ကလေးထားလိုက်နော်အသက်ကိုဝါအောင်ရှုသွင်းလိုက်ရှုသွင်းလိုက်လို့ချင်းလေဝင်သွားတဲ့ခါမှာခုနကတော့တွန်းကန်ပြီးဝင်သွားတဲ့သဘောပြန်ရှုထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောစိုက်ပြီးတွေ့နေတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာကနေစပြီးတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုရှုလိုက်လို့တွန်းနေကန်တာလေးကသိပြီးထင်ရှားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အတွင်းကနေစပြီးတော့အပြင်ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းဖြတ်ပြီးကြည့်ရတယ်။တကောင်းလုံးမှာတွန်းနေတဲ့သဘောတွေ့ရင်လည်းပင်ကြည့်၊လည်းပင်မှာလည်းတွန်းတာတွေ့ရင်ရပတ်ကြည့်၊ရပတ်မှာလည်းတွန်းတာတွေ့ရင်ဝမ်းပိုက်ကြည့်၊ဝမ်းပိုက်မှာလည်းတွန်းတာတွေ့ပြီးဆိုရင်အောက်မှာပေါင်းလို့ခြေထောက်တို့ဆောက်ရှောက်ပြီးကြည့်ပါနော်။ထပ်ခါတခါကြည့်ပါများလိုက်တော့တွေ့တတ်ပါတယ်။သို့တော့သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်လွယ်ကူတာကထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းမိမိရရှိထားတဲ့အာနာပါနသရုတ်တံသမာဓိကိုဖြစ်စေသို့မဟုတ်မိမိကကတိုင်း၁၀ပါးသမာဘတ်၈ပါးကိုစနစ်တကျပေါ်များထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းမိမိကြည့်ရတဲ့ကုတ်ကတိုင်းဇံတစ်ခုခုပေါ့သရုဒ္ဓဇံလောက်ပေါ့သမာဓိထူတော်ကသမာဓိထူတော်လို့လင်းယောင်ကြီးလေးကသိအားကောင်းလာပြီဆိုတော့မှထိုသမာဓိသရုဒ္ဓဇံသမာဓိမှာထားပြီးတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာအကုဏကတွန်းတဲ့သဘောလိုက်ရှုလိုက်သမာဓိရှိနေရင်တော့ပေါ်လွယ်တယ်တွန်းတာကိုချက်ချင်းသဘောပေါက်ပါတယ်နော်တွန်းတာကတစ်ခုလုံးပဲကြည့်ကြည့်တွန်းနေပြီးအထုသဖြင့်ဒီကနှလုံးသွင်းကခုံနဲ့စွန့်အားကြောင့်တစ်ခုလုံးမှာတွန်းခံနေတာရှိတယ်အသက်ရှူမှရေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးသို့သော်စအထုသယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေစပြီးသင်ပင်းလွယ်ကူလို့အသက်ရှူတဲ့နေရာကနေစပြီးသင်တာပဲတစ်ခုလုံးမှာတွန်းခံနေတဲ့သဘောတည်းကထင်ရှားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တွန်းရင်လည်းတွန်းတဲ့သဘောကိုယ်လည်းတွန်းတယ်ဆန့်လည်းတွန်းတယ်ရက်လည်းတွန်းတယ်ထိုင်လည်းတွန်းတယ်အိတ်လည်းတွန်းတယ်အရိယာဘုံတိုင်းအရိယာဘုံတိုင်းမှာတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုလိုက်ကြည့်ရပါတယ်နော်တွန်းကန်တဲ့သဘောဒီကိုဘယ်နေရာမှာပဲကြည့်ကြည့်တွေ့ပြီအရိယာဘုံလေးပါးလုံးမှာတွေ့ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုတွေ့ကြည့်မာတဲ့သဘောသွားနှစ်ခုထိထားကြည့်ပါနည်းနည်းလေးဖြည့်ကြည့်ပါမာလားပြောလားမာနေတယ်နော်အဲဒီလိုမာမှုထင်ရှားတဲ့ဒီနေရာကဆက်ပြီးမာတဲ့သဘောဒီကုန်လုံးမြင်အောင်လိုက်ကြည့်ရပါခြေတော့ခြေတော့ချင်းထပ်ထားတဲ့နေရာအယိုးချင်းထိတဲ့နေရာတွေဘယ်နေရာမှမစုံစိုက်ကြည့်လိုက်မာနေတဲ့သဘောထင်ရှားတယ်။အဲဒီလိုမာမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကဆက်ပြီးမာနေတဲ့သဘောကိုဒီလိုမြင်အောင်လိုက်ကြည့်ရပါတယ်နော်။ မထင်ရှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာသွားတကုတ်ကိုဖိကြည့်ပါမာနေတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတွန်းတဲ့သဘောလေးကိုအရင်မြင်အောင်ရှုလိုက်တွန်းတာလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်တွန်းတာနဲ့တွဲပြီးတော့မာတဲ့သဘောလေးဆက်ရှုတွန်းတာကလွယ်ကူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုမာရာလေးနဲ့တွန်းတာလေးနှစ်ခုတစ်လှည့်စီတွန်းတာကိုရှုလိုက်မာရာကိုရှုလိုက်တစ်လှည့်စီရှုလိုက်ရင်တွန်းတာရောမာရာရောနှစ်ခုလုံးတစ်ခုလုံးပြန့်သွားတာတွေ့နိုင်တယ်ဒီလိုလုံးမှာတွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကိုထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းရှုလို့အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွန်းရင်လေခြေထောက်ကိုဖိလိုက်တယ်တွန်းတဲ့သဘောတွေ့နိုင်တယ်ခြေထောက်လှမ်းလိုက်တယ်တွန်းတဲ့သဘောတွေ့နိုင်တယ်တွန်းတာကိုအဲ့ဒီကနေခြေထောက်ကနေစပြီးဒီလိုလုံးကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ခြေထောက်နဲ့ကျမ်းနဲ့ထိတဲ့နေရာကိုစိုက်ကြည့်ပါမာနေတာတွေ့နိုင်အဲ့ဒီလိုတွန်းတဲ့သဘောရှုလိုက်မာတဲ့သဘောရှုလိုက်ဒီလိုလုံးမြင်အောင်လိုက်ကြည့်ပါနော်အပေါ်ပိုင်းကစရှုလိုက်ရတယ်ဒါကတော့ကိုရှုတတ်သွားပြီဆိုကိုနှိမ့်ဆိုင်တယ်လို့ရှုပါခဏကရှုရှုရတယ်ရှုတဲ့အခါမှာဒီကုလုံးမှမြင်ဖို့တော့အဓိကဖြစ်ပါတယ်နော်တွန်းတဲ့သဘောမှာတဲ့သဘောကဒီကုလုံးမြင်အောင်ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်သွားရင်လည်းတွန်းနေမှာလည်းရက်လည်းတွန်းနေမှာလည်းထိုင်လည်းတွန်းနေမှာလည်းအိတ်လည်းတွန်းနေမှာလည်းကိုယ်လည်းတွန်းနေမှာလည်းဆန့်လည်းတွန်းနေမှာလည်းနှစ်ခုအရိယာဘုံတိုင်းမှာမပြတ်လိုက်ရှုပါအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုတွေ့လိုက်ကျမ်းတဲ့သဘောတွန်းတဲ့သဘောနဲ့မာတဲ့သဘောကကြည်ပမြတ်စွာဘုရားတက္ကတက္ကရွှေ့ရင်လည်းကျန်တဲ့သဘောတစ်ခုကအလိုလိုထင်ရှားလက်တက်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲ။သူတို့ကအဝိနေဘောကယုတ်တယ်။ဘယ်လိုမှခွဲပြီးမဖြစ်ဘူး။အမြဲတမ်းပြိုင်သူဖြစ်တဲ့တရားတွေ။အမြဲတမ်းပြိုင်သူဖြစ်နေတာဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒီတရားတွေကိုကိုကမမြင်ဘူးဆိုရင်မြင်အောင်လှမ်းရှုနေရတာဖြစ်တယ်။အခင်ခဲရှိတယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမာရီပြန်ပြန်ထူထောင်ပေးရပါတယ်။မိမိရရှိကြတဲ့သရတ္တသမာဓိကိုတဖန်ပြန်ထူထောင်လိုက်ထိုသမာဓိမှာထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျတဲ့သဘောလေးစိုက်ရှုကြည့်မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တထိုင်လောက်ရှုလို့မှမအောင်မြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တထိုင်မှဘာလုပ်မလဲတွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကိုဒီကုလုံးပြတ်အောင်ရှုပါသမာဓိအစဉ်စဉ်ထူထောင်ပြီးတော့တွန်းတာမာရာလေးဒီကုလုံးပြတ်အောင်ရှုလိုက်တွန်းတဲ့နဲ့မာရာလေးကိုထက်ခတ်ကရှုလိုက်လို့ဒီကုလုံးပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဘောအန်သွားထိတ်ကလေးကိုရှာလေးနဲ့အသာပုတ်ကြည့်ပါကျန်းနေတယ်နော်အဲဒီလိုကျန်းမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကဇာပီကျန်းတဲ့သဘောကိုဒီကုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ပါမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာလည်းတွဲရှုကြည့်အဘောအန်သွားထိတ်ကလေးကိုရှာလေးနဲ့ပုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတွန်းတဲ့သဘောရှိတယ်မာတဲ့သဘောရှိတယ်ကျန်းတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်အဲဒါတွန်းတာသဘောကိုကြည့်လိုက်မာတဲ့သဘောကိုကြည့်လိုက်ကျန်းတဲ့သဘောကြည့်လိုက်သုံးခုတွဲပြီးရှုကြည့်နော်တွန်းနဲ့မာရဲကျန်းနဲ့တွန်းနဲ့မာရဲကျန်းနဲ့အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ရင်တွန်းနဲ့မာရကရှုထားပြီးဖြစ်လို့ကျွမ်းကျင်နေတဲ့အတွက်ပြန့်သွားရင်ကျန်းနဲ့ပါရောပြီးပြတ်သွားလိမ့်မယ်နော်တွန်းနဲ့မာရဲကျန်းနဲ့သုံးခုရပြီဆိုလို့ရှိရင်အရိယဘုံတိုင်းမှဒီသုံးခုလုံးကိုမြင်အောင်လိုက်ရှုပါသွားရင်လည်းတွန်းနဲ့မာရဲကျန်းနဲ့ရက်လည်းတွန်းနဲ့မာရဲကျန်းနဲ့အိတ်လည်းတွန်းနဲ့မာရဲကျန်းနဲ့ထိုင်လည်းတွန်းနဲ့မာရဲကျန်းနဲ့သုံးခုပဲနော်အဲ့ဒီသုံးခုကိုအရိယဘုံတိုင်းမှာကျင့်တတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုတွေ့လိုက်လေးတဲ့သဘောဉာဏ်တော်အဖြစ်တွန်းနာမာရာလေးတဲ့ဉာဏ်နာကိုရှုနေရင်လေးတဲ့သဘောနဲ့ထင်ရှားနေတတ်ပါတယ်မထင်ရှားခင်ပုံပေါ်ကိုလက်ကလေးနဲ့အသာလေးဖိလိုက်ပါလေးသွားတယ်အဲ့ဒီလေးတဲ့သဘောကိုဒီကုန်လုံးမြင်အောင်လိုက်ကြည့်နောက်တော့ကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ကနေစိုက်ကြည့်လိုက်ချင်တဲ့ဒီတွန်းနာမာရာဉာဏ်နာလေးတာတွေကအကုန်လုံးပေါ်လာပါတယ်နော်ဒါရှုမရဲ့မရှုမရဲ့အန္တတိကိုရှာနေပုမရဲ့မပုမရဲ့မဟုတ်တော့ပါဘူးနော်အကုန်လုံးတွေ့နေတယ်။အဲဒါဒေါနမာရဉာဏ်လေးတာရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ထောက်ကန်တဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်ကိုခတ်ဆန်းတဲ့လေးထားကြည့်ပါ။နည်းနည်းလေးခါလေးပြန်ခွေချကြည့်ပြန်ဆန့်ကြည့်ထောက်လိုက်တဲ့သဘောထင်ရှားတယ်နော်။အဲဒီလိုထောက်ကန်မှုထင်ရှားတဲ့နေရာကစပြီးထောက်တဲ့သဘောထောက်တယ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့အင်းတင်းပြောတော့မယ်ကြာရင်ကြောက်ခေါ်တဲ့ဒုက္ခလေးတစ်ချောင်းနဲ့အသာထောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကငြိမ်သွားတယ်။အဲ့ဒီပုံစံတည်းမဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အတိုင်းရက်ရင်ရက်တဲ့အတိုင်းငြိမ်အောင်ထိန်းချတဲ့သဘောလေးပဲ။မထင်ရှားဘူးထင်ရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးလဲမဲ့ပုံစံလေးနဲ့လှုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ပြန်ပြန်ထိန်းလိုက်တဲ့သဘောလေးတွေ့နိုင်။ထောက်ထားတယ်။မာရာလေးနဲ့တွဲရှုရင်ပိုပြီးထင်ရှားပါတယ်နော်။အဲ့ဒီတော့ထောက်ကန်တဲ့သဘောကိုရှုလို့ရပြီဆိုရင်သွားတဲ့ခါဖြစ်စေရတဲ့ခါဖြစ်စေထိုင်တဲ့ခါဖြစ်စေအိတ်တဲ့ခါဖြစ်စေအရိယဘုတ်တိုင်းမှာတွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောဒီ၅ခုကိုကျင်းဖန်မျိုးစထက်ခတ်ကရှုအဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ခုကိုရှုရင်တစ်ခုပဲတွေ့ရမယ်ကျန်းတာမတွေ့ရဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော် နှစ်ခုသုံးခုပြန်တွေ့တွေ့လည်းကောင်းတယ်ငါးခုလုံးပြန်တွေ့တွေ့နေလည်းကောင်းတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတော့တော့ကိုကတစ်ခုစီပဲကြည့်ပါဦးတစ်ခုစီကြည့်တယ်ဆိုတော့အသိဉာဏ်တန်ရှင်းအောင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီလိုလျှောက်ကြည့်တာပဲနော်အဲ့ဒီငါးခုကိုအောင်မြင်မြင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဘာလုပ်မလဲပြောတဲ့သဘောဆက်ရှုမယ်ပြောတဲ့သဘောကိုဘယ်လိုရှုမလဲလို့ပြီးတော့အောက်အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားလေးကိုရှာလေးနဲ့အသာထိထားကြည့်အသာလေးလျှော့တာနှုတ်ခမ်းလေးလျှော့တာပြင်မတတ်နဲ့လျှော့ထားလိုက်လို့ရှင်ပြော့နေတဲ့သဘောလေးထင်ရှားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပြော့မှုထင်ရှားတဲ့နေရာကစပြီးပြော့တဲ့သဘောဒီခေါလုံးမြင်အောင်ကြည့်ရပြော့တာကိုရှုမယ်ဆိုလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတခါတဲ့ရံဖြစ်မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တအားတောက်တာအဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်နဲ့နော်ခပ်ပြော့ပြော့လေးလျှော့ထားတယ်နော်လျှော့ထားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်လည်းဖြော့စိတ်ကလေးလည်းဖြော့ပြီးရှုလိုက်ရင်ခုံးမုံလို့ပြော့ရည်သွားတယ်တချို့ကလေးတွေဆိုလို့ရှင်ဖြာလိုက်စမ်းဘာဖြစ်လို့လဲသူကငြိပြားတဲ့ဝင်ဝင်သွားလို့တဲ့ဒါပြော့တယ်သိချင်းရှားတယ်နော်ညာကသူကအတိတ်ကဈေးပုခဲ့တဲ့ပါရမီရှင်ဝါကြောင့်ညာကထက်လာအဲ့ဒီပြော့မှုထင်ရှားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြော့နေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာအောက်အတွေ့ဒုက္ခန္တလေးကိုရှာလေးနဲ့အတန်လေးတရွေးဆုပ်ပြီးတော့ပုတ်ကြည့်ချောနေတယ်နော်အဲ့ဒီချောမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးချောတဲ့ဘောဆက်ရှိပါဒါကပြော့နေတော့မှရှုမှလွယ်ကူတယ်ပြော့မှုချောမှုကထင်ရှားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ်တဲ့သဘောတွဲပြီးပေါ်တတ်ပါလေမထင်ရှားဘူးထင်ရင်တော့လေးတာလေးဆိုင်လက်လေးနေတော့မှဒီကလည်းညှိုးလေးတစ်ချောင်းလေးကိုအသာလေးမှကြည့်လိုက်ရင်ပေါ်နေနော်အဲဒီလိုပေါ်တဲ့သဘောဆက်ရှုပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောဒီသုံးခုရပြီဆိုရင်ပေါင်းလိုက်တော့ခုနှစ်ခုဖြစ်သွားလဲရှစ်ခုအဲဒီရှစ်ခုကိုသွားရင်လည်းရှစ်ခုရက်လည်းရှစ်ခုထိုင်လည်းရှစ်ခုအိတ်လည်းရှစ်ခုကိုယ်လည်းရှစ်ခုဆန်းလည်းရှစ်ခုဆက်နေပြီအရိယာဖုန်တိုင်းမှာစိတ်ရှည်လက်ရှိနဲ့လိုက်ရှုရဘာထုလဲလို့ပြေးစရာတော့ရှိတယ်နော်စိတ်ရှင်လက်ရှင်တဲ့အရိယာဘုတိုင်းမှာကုလိုလိုက်ရှုလိုက်ရင်အဲ့ဒီရှစ်ခုလုံးကိုပြန်ညူလို့လို့ညာထဲမှာတွေ့နေတတ်တယ်နောက်ပိုင်းဓာလေးဘွားကိုညာထဲမှာပြန်ညူလို့လို့ထင်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီသဘောတရားရှစ်ခုကိုရပြီဆိုရင်နောက်နှစ်ခုကလွယ်တယ်တွေ့ပြီးသားလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်လေဝါနှစ်ခုကိုဘယ်ဘက်လေဝါဘောညာဘက်လက်ခုံလေးအသာလေးတင်ပြီးတော့ထတ်ကြည့်ပူနေနော်အဲ့လိုပုံမှုထင်ရှားတဲ့တရားကစားပြီးဘူတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြောင်းရှုပါဘယ်နေရာကမဆူဆရှုနိုင်ပါလဲဒါကတော့နမူနာထင်ရှားတာပြောပြတာနော်ပုံမှုထင်ရှားတဲ့တရားကစားပြီးဘူတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်ပြီဆိုရင်ဝင်လေတန်တရားလေးမှစိုက်ကြည့်အေးနေတယ်အဲ့ဒီလိုအေးမှုထင်ရှားတဲ့တရားကစားပြီးအေးတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ဘူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကဒီစွတ်တယ်နော်အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သဘောတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ10ခုအဲ့ဒီ10ခုကိုသွားရင်လည်း10ခုရလည်း10ခုထိုက်လည်းထိုင်လည်း10ခုအိတ်လည်း10ခုကျင်းဖန်များစွာထက်ခါထက်ခါရှုပြရပါတယ်နော်ကျင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်နှစ်ခုခက်တာခက်တာကအဘောဓာတ်ပဲနော်ဘာဖြစ်လို့ခက်တယ်လို့မေးတော့သူကဖုထဘာယုံမဟုတ်ဘူးတွဲကြည့်လို့ရာဇကောင်းနဲ့ယုံမဟုတ်ဘူးတွဲကြည့်လို့ရာဇကောင်းနဲ့ကြံနေတဲ့ဇာသုံးပါးနဲ့တွဲရှုမှသူကသဘောပေါက်တယ်ဒါကြောင့်မာကျန်လေးပြောချောဖို့ဘူအေး6တွန်းဆိုတဲ့ဒီပထဝီဓာတ်၊ဒေဇောဓာတ်၊ဝါယောဓာတ်ဒီဓာတ်သုံးခုကိုရှုတတ်မှဘုန်းကြီးတို့အဘောဓာတ်ရှုခက်ကိုသင်သင်ပေးရပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီအဘောဓာတ်ကယူစည်းတဲ့သဘော၊ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘော။အဲဒီမှာလည်းဖွဲ့စည်းတာကပြန်တော့အဖြစ်ယောဂီတော်များများမှပို့ပြီးခက်ကိုတယ်။ဒါပြင်းနဲ့တချို့ယောဂီတွေကျတော့အတိတ်ပါရမီလို့ပဲဘုန်းကြီးကတော့ယူဆပါတယ်။ယူစည်းတာသူတို့မှလွယ်ကူနေတတ်ပါတယ်နော်။ဒီတော့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကိုဘယ်လိုရှုမလဲလို့မေးတော့မိမိရရှိပြီးတဲ့10မျိုးသောသဘောလက္ခဏာတွေကိုချိန်ဖန်မြတ်စွာထက်ခက်ထက်ခက်ရှုပါနော်ဒုံတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကြမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောအဲ့ဒီ10ခုကိုချိန်ဖန်မြတ်စွာထက်ခက်ထက်ခက်ရှုလိုက်ရင်မဖြစ်မလဲဖွဲ့စည်းနေတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာမယ်ဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတော့ကလက်တစ်ဖက်ကိုကြံလက်တစ်ဖက်နဲ့တအားဆုပ်ကြည့်ပါတင်းကျပ်ပြီးတော့စီထားတဲ့ကျိုးနဲ့စီထားတဲ့သဘောလို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ်လာလေ။တထိုင်လောက်တော့သိခံပြီးရှုကြည့်ပါနော်။ရှုတဲ့အခါမှာလည်းခုနကပြောသလိုပြောခဲ့သလိုပေါ့လေ။ထိုင်နေထိုင်နေမှာတော့မိမိရရှိထမ်းပြီးတဲ့သရုပ်တ္တကသမာဓိအတိသမာဓိကိုတော့ထူထောင်ဖို့လိုပါလေနော်။အဲ့ဒီသမာဓိမှာထပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခုတသဘောတရား10ခုကိုကျင့်ဖန်မြတ်စွာထပ်ခါထပ်ခါရှုလိုက်ရင်ဖွဲ့စည်းနေတဲ့သဘောပေါ်လာတတ်ပါလေ။မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်မှာ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တ

0: လောကီလောကောနောက်ထားလို့ပေါ့ဗျာအပယ်လေးပါးကပိတ်တဲ့အလုပ်ကို
1: သိတာပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဒီဃာရမတွေပေါ်၌စေနာသုံးနာပြတ်ထားပြီးဒီကလာဒုက္ခကြီးကိုလောကီလောရှိထားလို့ရှင်းရင်ဖြင့်လောကုတ္တရာဉာဏ်တွေကအသက်ရဲ့ကြီးမှတော့မှဲမှိန်သေးသိမ့်ကုန်ပြီးကလာသိမ့်မဲ့နေနေခက်ခဲတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတွေဥရဘူးတို့တကကြွဲတို့မမြင်နိုင်ပေဘူးဗျာ
1: မမြင်ပါဘူးဗျာ
0: မမြင်နိုင်တော့မမြင်နိုင်တဲ့အချိန်ကျမှပညာရှာမယ်ပေရိဘဒကပိတ္တလူကြီးရှာမယ်ဆိုတော့မရမှာဆိုလို့ရှင်းနောက်ကလေးခွဲကြပါလို့ဆိုတာသတိပေးရမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ရှင်းနောက်ကလေးမခွဲခင်မလဲမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ခွဲပြန်ခွဲကြပါဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်နော်မှန်ပါဗျာ
1: ခဲ
0: တော့ဖြင့်ရှင်းနောက်ခွဲတော့ဟိုးတဲ့အမှန်ဗုဒ္ဓံရဲ့အကြောင်းကိုမဟာနာမင်းကြီးကဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးလျှောက်သည
1: ်
0: မဟာနာမင်းကြီးကဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးလျှောက်တယ်လို့အောက်မေ့ကြပါမဟာနာမင်းကြီးကသူကရှင်းတော့ဖွဲ့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးကြလာနေတော့သူကသောတာပန်တည်ပြီးသားသောတာပန်တည်ပြီးသားဖြစ်တော့သူကနေတိုင်းဘုရားရှိသွားဘုရားရှိသွားပြီးဘုရားကြောင့်တော့မှဘုရားဂုဏ်တော်လေးအောက်မေ့တရားဂုဏ်တော်လေးအောက်မေ့သံဃာဂုဏ်တော်ရေအောင်မေတိလရေအောင်မေညံ့နေကြလာတာကပ္ပိလူဒီတဲ့ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ကပ္ပိလူဒီကလည်းအမနာစီကားတဲ့တဲပြီဖြစ်နေတော့ရှင်တွေကလွတ်လာမြင်တွေကလွတ်လာစစ်တီတွေကလမ်းလျှောက်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့သူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာရှောင်းရတာတင်းရတာနဲ့ဘယ်ရီယသံဃာမောင်းမင်းနေမှန်ပါပါဗျာကျောင်းမှန်နေမှာတော့အောင်းမင်နိုင်တယ်မြို့ရဲပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတရားသံဃာတွေမအောင်းမင်နိုင်တော့သူစိတ်ထဲအကြံပြည့်လာတယ်ဘယ်လိုမျိုးအကြံပြည့်လာတော့ဩငါဒီဘုရားကျောင်းမှာမနေတော့တော့ဖြင့်ဘုရားဂုံတရားဂုံသံဃာဂုံတိလဂုံလေးဒါလေးအောင်းမင်ပြီးကြလာနေနေတယ်ယခုမြို့ရဲပြန်လာပြီအဲ့ချိန်ကြောက်လို့မြို့ရဲပြန်လာတဲ့ခင်ကြတော့မြို့ကလည်းဒီကရဆင်းရဲကလွတ်လာမြင်းတွေကလွတ်လာဒါရီရှောင်းရတင်းရအမျိုးမျိုးဘုံဘုံဝိတ္တတွေကများပြီးကြတာနေတော့ကြောင့်ဒီချိန်များသေသွားလို့ရှိရင်ငါဒီမကောင်းသောသေခြင်းများဖြစ်ရှိမလားလို့သူစိတ်ထဲအောင်းမိမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါနဲ့အောင်းမိတာနဲ့နတ်ပင်ကြရင်တော့ပြန်ဖရာရှောင်းမှာပဲဆိုပြီးကြတာဒီတန်မြာကြီးနဲ့ပဲတင်ညာလုံးနေလိုက်နဗျမနမောလင်းတော့ခရင်ခဲ့တယ်ဆိုဘုရားခင်ဗုဒ္ဓမကြီးကြောင်းတော့သွားလိုက်ပါတယ်ဘုရားခင်ဗုဒ္ဓမကြီးကြောင်းတော့သွားပြီးကတော့ဘုရားသွားလျှောက်တယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ပြန်နေတော်မူတဲ့ကျောင်းမှာနေတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံတိလကုံပညာကုံတွေကိုကိုယ့်အကိုအောင်းမေလို့အမှန်တန်ဝါမြောက်မြို့ရဲ့ပြန်သွားပြီးရှင်ပါရင်မြို့ကလည်းရှိကတော့ဇီရမောင်းမန္တေရှင်းလို့လာတာလေမြင်လို့လာတာလေစသည်တွေလမ်းလျှောက်လာတာလေရှောင်းရသိင်းရဒီချိန်မှာရှင်ကနေတော်ရီကောင်ငယ်ငယ်နေတော်ရီကောင်ခလုတ်တဲ့ရီတော်ရီကောင်သိများသွားရင်တပည့်တော်ဘယ်များလာမှာပါလိမ့်မလဲဘယ်ဘွားများလာမှာပါလိမ့်မလဲလို့သူကရှက်နော
1: ်
0: တခါကြီးတဲ့ရှင်းတော့ဖွဲပေးတာလူပါရေးမကြည့်ပ
1: ါ
0: ရှင်းတော့ဖွဲပေးတာလူပ
1: ါရေးမကြည့်ပါ
0: အော်ဒါပြင်ရှင်းတော့ပွဲဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးဒီဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဟာတွင်စဉ်ဆုံးမရမယ့်အလုပ်တစ်ခုတည်းအပါဝင်ဖြစ်လာတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါတွင်စဉ်ဆုံးမရတဲ့အလုပ်တစ်ခုတည်းအပါဝင်ဖြစ်လာတော့ကြောင့်ဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းဆုံးမရခြင်းဖြစ်ပါတယ
1: ်
0: မှန်ပါပါဒါကြောင့်လိုက်နာကြပါဆိုတာကိုလည်းတိတ်တွန်းတယ်နော်မှန
1: ်
0: ပါပါဒါကြီးတဲ့မြေရပြန်လာတဲ့အခါရှင်ဒီမြင့်နေတဲ့စစ်တီတွေနဲ့တိကမုတ်တန်နေနဲ့မြေမျိုးဘုံဘုံဖြစ်ရတဲ့ကဒီချိန်တပိတော့သေသွားရမခက်ဘူးလားဗျာရုံမှတော့သေခြင်းသိုးရတော့သေခြင်းနေတယ်တပိတော့ကျုံမလိုက်မယ်လို့တပိတော့စိတ်ထဲမှာပြင်းဒီလိုပဲအောင်းငယ်နေပါတယ်ဗျာလို့ထောက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာကြီးဘာမှမစိုးရင်လေရှင်းတော့ဖွဲပေးတာလူမှစိုးရင်ကြမလို့ဘူ
1: း
0: သဘောပါကြပါဘုရား ရှင်းတော့ခွဲပြီးသားလူမှားဆိုရင်ကိုမလိုပါဘူးပြန
1: ်
0: ပါဘုရားအဲ့တော့ဒါကြိုးရလို့ဒါတိတလို့အားလုံးပေါ့လေအရုပ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တော့မှာပြန်မလိုကြောက်ကြရရမရှိဘူးပြောတာပါ
1: ဘုရား
0: အားမလို့သေးလို့ ရှင်းနောက်လွယ်ပြီးသာယသမီးစီပွားရေးရှင်းတာပြီးတကလားသူတော်ကောင်းလို့လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ကံမောညံမွဲနေတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတကလားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပေါက်မရောက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်မြတ်ကြီးကတောင်းမယူဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဒကာကြီးအတွက်တော့ဘာမှမဆွေးနေတဲ့တုပ်ဥပမာပြောမယ်ဒကာကြီးမှသရတိကဒုက္ခဇာကပညာဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းယတနာတွေကဝင်နေရှိနေပြီသရတိကဒုက္ခဇာကပညာဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းယတနာတွေကဝင်နေမှာရှိပြီးသားဆိုတော့သရကလည်းဖြစ်ပြဆုံးမြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသောကြောင့်အမတန်ကိုရထားတဲ့တရားလေးကိုယုံကြည်တယ်နော်မှန်ပါပ
1: ါ
0: သီလကလည်းငမတ္တာလိုပဲ30ဆုံးတော့သီလပြတ်မှဆွေးရင်လို့အင်းရှောင်ရှားပြီးသုံးလေရှိတယ်နော်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါသုတ္တရာမြင်တွေကလည်းနေတိုင်းလိုလိုဆရာဘုန်းကြီးကပြောနေလို့သုတ္တရာမြင်တွေကလည်းပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါသာကဆိုတာလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဲမေတ္တာခိုင်းတာတော့မလုတော့ဘူးကွာညာခိုင်းတာပဲလုတော့မယ်ဆိုပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းစွန့်ထားပါတယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ပညာလည်းနေရင်လိုလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဆုံးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်ပြီးကြလားဩဒုက္ခဆုံးတာဆိုတာဒါပါလားဒုက္ခဆုံးတာဆိုတာဒါပါလားလို့မြင်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့မှကွာတဲ့ရည်ထဲမှာဟောကအပြည့်ထဲတဲ့ဦးကြီးရည်ထဲမှာ꽌သွားတယ်ဟောကအပြည့်ထဲထားတဲ့ဦးကြီးရည်ထဲမှာ꽌သွားတယ်ချိန်ကြည့်တော့꽌သွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေသိပြီးသားတိုင်းလက်တွေ့ပဲပြောကြပါလို့ဆိုတော့ဦးကျန်းဘက်ကတော့ရည်ထဲမှာပဲဟောကတွေကရေပေါ်ပေါ်မှာဦးကျန်းဘက်ကတော့ရည်ထဲပဲမြုပ်သွားမှာပဲသောဘတွေကတော့ပြန်မြုပ်ပါဆိုလို့
1: မြုပ်ပါ
0: ပေါ်နေမှာပဲအဲ့လိုပါပဲတခါကြီးမာနာတဲ့ဒီပြည့်ပြည့်ဆုံးရောက်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတဲ့နေဗဉ္ဇဉ်မြင်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မှာဖြင့်လူကတော့ပြန်အသားတွေရိုးတွေကတော့ဖြင့်နေတဲ့မြုပ်ကြမှာပဲသောဘနဲ့ယူတဲ့ကံဉာဏ်တွေကတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားကြတာသောဘာနဲ့ကြည့်တဲ့ကံဉာဏ်တွေကတော့မိမပါပါဘုရား။အဲသားရည်ရိုးတွေကတော့ဥကြောင့်ပဲလို့ပဲမြေထဲမြုပ်ကြကြီးလင်းတာတွေအစားဖြစ်တာပေါ့တဲ့။ဒကာဓမ္မတွေရှင်းနောက်ခွဲတဲ့ကျေးဇူးဘလောက်များတယ်ဆိုတော့ဘုရားဥပမာနဲ့ပြရတဲ့ဖြင့်အလွန်ပဲရှင်းပါလား။မရှင
1: ်း
0: ပါဘူး။မရှင်းကြဘူး။ရှင်းပ
1: ါပါဘု
0: ရား။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေရှင်းနောက်ခွဲပြီးကြလားသာသီလသုတ္တဆရာကမြဲတဲ့သူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုလုတ်ပြအောင်လုတ်ကြပါဒါမှသောဘဟုတ်ကွဲကခန္ဓာကိုယ်သာမြေထဲမြှောက်ပြီးကံဉာဏ်တွေကနိဗ္ဗာန်သွားရတယ်ဒုက္ခကသိင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာတွေသိင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားရပါတယ်လို့ဘုရားသေသေချာချာမာနမင်းကြီးဟောထားတဲ့တွေ့တခါကျွေးဆိုရင်ရောမရှိပါဘူ
1: း
0: လုတ်ပြအောင်လားလုတ်ကြပါဆိုတာသတိပေးပါတယ
1: ်
0: ဘာမှချက်တော့မှာသရကလည်းဘုရားမှာတပါးယုံကြည်တာဘုရားကလည်းယုံကြည်တော့တယ်ဘုရားဟောလို့သိရတယ်ဘုရားဟောလို့ကျင့်ရတယ်ဘုရားဟောလို့သိရတယ်ဒါတွေကြောင့်ဘုရားပုံမှန်လည်းဘုရားရှိဘုရားမှန်ပဲဆိုတာယုံကြည်ပါပြီသိရတယ်လည်းဘယ်ကိစ္စမျိုးရဲ့တုံတုံဟိုဒီသီလကမဖြတ်တော့ပါဘူးသုတ္တဆိုတဲ့အကြောင်းမြင်တယ်ကလည်းမြားပြီးကြတာနေလိုက်တော့ဆောင်းပေါင်းနဲ့ဂျုံတဲ့ခါလုံးသုတ္တတွေကလည်းမြားသာဘဆိုတဲ့စွန့်ကြမ်းမှုတွေကလည်းဝတ္တအလုံးမျိုးကိုလည်းမလုပ်ကြတော့ပါဘူ
1: း။
0: ဘာပဲစွန့်စွန့်ဝတ္တောင်းတာလုပ်ကြသေးရလ
1: ား
0: ။ပညာဆိုတာကလည်းခန္ဓာကိုယ်ပဲချင်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်။အော်အနိစ္စတွေပါလား။ဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့အနိစ္စတွေပါလား။ပညာပေါ်လာအနိစ္စတွေပါလား။စိတ်တွေပေါ်လာအနိစ္စတွေပါလား။သို့ဖြစ်ဒီကရအနိစ္စဉာဏ်နဲ့ဒီအချိန်ကုန်အနိစ္စမုံတာနဲ့အချိန်ကုန်အနိစ္စတွေအဆုံးနိစ္စနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပဲနေကြတဲ့ညတဲ့ခါကျတော့ဒီလုတ်တွေကရှေ့သားပြီးလုတ်လိုက်တဲ့အဲရှေ့သားပြီးခီးပေါက်သွားတယ
1: ်။
0: ဘယ်ဓာရီလုတ်ပြီးတဲ့ခါကျမှငန်းသားတွေလည်းဒီတော်မျိုးလို့မွေးဖွားလာတယ်မွေးဖွားလာကျွေးကြမွေးကြလုံးမပဲ။ဓမ္မမတွေလည်းဒိုရီတို့ပဲသူတို့ကရှေ့လို့လည်းဒိုရီဖြစ်နေတယ်။လုတ်ကျွေးမှပဲဆိုတာကျွေးခြင်းကျွေးပါဗုဒ္ဓဘာသာသင်တော်သံဃာများသင်ယူထောက်ပံ့ရမယ်ကျွေးမွေးရမယ်ဆိုတာဖရာဟောတာလည်းအရှိကမ်းမှုဘုန်းကြီးများတို့ကလည်း အထုတလေကကြွယ်လို့ကတိတ်တော့မဆုံးပါဘူးမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားရှင်းနောက်သေးတော့ခွဲ
1: မှန်ပါ
0: ပါဘယ်လိုပြောပါလဲရှင်းနော
1: က်သေးတ
0: ော့ရှင်းနောက်ကလေးတော့ပြန်ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေဝင်လေးပြရတယ်မရှိတဲ့အတွက်ရှင်းနောက်ခွဲလိုက်တဲ့ကျမာနမင်းကြီးရှင်းနောက်ခွဲပြီးဒီကလာမှသူလျှောက်တဲ့ဘုရားလျှောက်တော့သောဘာကိုခွဲတယ်လို့ပဲဒကာကြီးသိခြင်းသေးတော့သရတိလာသစ္စာကပညာတွေကတော့ပြန်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားတော့မယ်အသားတွေရိုးတွေကသာသိလို့ချင်းကြည်လင်တာတွေအစမြေတွေမြေကြီးကြီးပွားရေးဒါကလည်းဖြစ်เสียရှိပါတော့တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှအောက်တန်တာမသွားတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တာသဘောပါက
1: ြ
0: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှင်းတော့ခွဲတဲ့ကျေးဇူးလာဘူးများလားများ
1: ပါ
0: ပါဘုရားမသိတော့မခွဲခဲ့တာကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဩမသိလို့မခွဲချတာအပြစ်မဆိုလိုပါဘူ
1: း
0: မှန်ပါပါဘုရားမသိတော့ကတော့ဘာပြင်ရမယ်လို့မှမသိသေးတော့ဘုန်းကြီးများကအပြစ်မဆိုပါဘူ
1: း
0: မှန်ပါပါသိရခြင်းကြတော့ရှင်းတော့ကလေးခွဲပေးပါမှန
1: ်
0: ပါပါအင်းဓမ္မစားတော့မယ်ဓမ္မစားတော့မယ်ဆိုရခြင်းဓမ္မမစားသေးဘူးဓမ္မစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်အောင်မယ်ပြေတော်မှာဓမ္မစားမှာဆိုတော့ဒါသိဝင်လေးတယ်လို့လည
1: ်
0: းရေတော့ကြမယ်ဆိုတော့ရေတော့ခြင်းတဲ့စိတ်လေးတော့ရင်လာမှာအဲ့ဒီရေတော့ခြင်းတဲ့စိတ်လေးဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးမှရေသွားတော့တော့ဘာဖြစ်တတ်ရှိတယ
1: ်
0: ရှင်းတော့ပဲခွဲလိုက
1: ်
0: ရေမလောက်နဲ့ဆိုတော့ရေတော့ခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကလေးရှိပြီးမှရေတော့လို့ဆိုတာလ
1: ား
0: ဒါပြန်ကြတဲ့ရတဲ့ရှင်းတော့ကလေးမမှန်ဘူးလားမှန်ပ
1: ါပါ
0: ဘုရားအဲရှင်းတော့ကလေးခွဲလိုက်တဲ့အလုပ်ကလေးအမအိတ်ချင်တယ်အိတ်ကဘောအိတ်ချင်ရောအိတ်တဘောမအိတ်ချင်ကလေးအိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တာမှန်ပါပ
1: ါ
0: တန်ခိတ္တစေတံတန်ခိတ္တစေတံဒီပဇာနာတိဘုရားကဟောကြတော့အိတ်ချင်တဲ့ရှင်းတော့မိတာစိတ်ကလေးလဲရှင်းတော့မိတာလေးကဖြစ်ပြီးဖြစ်တာပဲလို့ဉာဏ်လေးနဲ့ရှုပြီးတော့မှနောက်ကအိတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပဲအဲ့ဒီကဲဖြစ်ရောက်သွားတော့ဘူးရှင်းတော့ခွဲကျေးဇူးပါအရင်လည်းမပြတ်ပါဘူးလူရင်းလည်းပြီးပါတယ်ဆိုတော့သာဒါမဆုံးပါနဲ့မလာဘူးလားဘုရ
1: ား
0: လိုက်နာကြပါလိုက်နာကြပါဓမ္မတို့ရှင်းတော့ခွဲရဲလို့ပါနော
1: ်
0: ခရီးသွားတော့မယ်မသွားရဘူးလို့မဆိုပါဘူးမလွဲတာလည်းကိစ္စခင်ဗျားတို့လောကီနေကရှိကြတာပဲလောကီနေကမလွဲလာတဲ့ကိစ္စတွေရှိကြတာပါပဲ။အိုးသွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကယင်ပေါ်လာပဲ။သွားမှမသွားသေးပဲပဲ
1: ။
0: သွားမှဒုံမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကယင်မလာဘူးလား။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကလည်းဆိုရင်ရှိသေးတာလို့တွေးလိုက်ပါလား
1: ။
0: မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ပြီးတကလာသွားတယ်လို့သူသိပြီးတကလာမှပြီးတော့မှသွားကြတာပေါ့
1: ။
0: ဒါဆိုတော့ဒါကျဝန်လေးကြာ
1: တ
0: တိထားဖို့ပဲ
1: ။
0: တတိကားဖို့ပါပဲကာမလို့ဒီပြန်ပါမအထုကြလေဆရာဘုန်းကြီးကန့်ွက်တာမပါပါဘူး။အဲဒါပြန်ပြန်ပြန်တော့မယ်ကိုရင်ကိုရပြန်ကြတော့မမန်းလေးသွားလို့ရောင်းဝင်နေသွားရပြန်ကြတော့မယ်ဆိုတော့ရုံနဲ့ပြန်လို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲပြန်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးကရင်ပေါ်လာ
1: ။
0: အဲဒါလေဒီကရွယ်ကတက်တူကဘာလို့ပြန်လဲ။အင်းပြန်ရောက်တာပါ။
1: သဘောပါ။
0: သဘောပါ။ဓမ္မတရားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရှင်းတော့ခွဲတဲ့တရား ။ရှင်းတော့ခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးအလုပ်ကိုလည်းအခုအစဉ်တိုင်းပြောတော့ဘာလဲလို့ဝိပဿနာရှေသာလောကီနောက်သာပါလို့ဆိုတာလေးပြပေးပါလေ
1: ။
0: မနေ့ရနိုးတယ်ဆိုရင်နိုးတဲ့စကေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးတော့မှထားလိုက်ရပြီးသွား
1: ။
0: အာမေနသေဘောနေရာရောက်ကံတော့မျက်နှာသိခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြရှုပြီးတော့မှမျက်နှာသိလိုက်ရင်မျက်နှာပြောင်းလာပါပဲအင်းသူ့ရည်ကျင်တယ်သွားကျင်မြန်တယ်ဆိုတော့သွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြရှုပြီးတော့မှသွားလိုက်ရင်အန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေရှင်းတာပါပဲဒါဖြင့်ရာဇဝရကတိတ်တို့ရှင်းတော့ခွဲတယ်လို့ကနေရာတိုင်းပေါ့ဗျာနေရာတိုင်းပေါ်ဆိုတော့ဥပဒနာကရှိလောကီကနောက်ဥပဒနာကရှိလောကီကနောက်ဆိုတော့ကျားရရင်ဉာဏ်တရားဒကာကျော်တို့ဥလာဘူးလို့အသက်တက်လာတ
1: ယ်ပ
0: ါဉာဏ်လာတဲ့တဲ့ပြီးခါလာလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီဉာဏ်တွေရင်းကျက်ရင်းကျက်ပြီးခါလာလာတော့သူရင်းကျက်သလားအပေရောနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိရိကိစ္စအစရှိသောတရားတွေပါရတယ်ဉာဏ်ရည်လေးပါလေ
1: မှန်ပါပါ
0: ဉာဏ်ကလာမကတက်တဲ့ခါကျတော့ ဒါကြောင့်မလို့အပေသွားကြည့်တဲ့တရားတွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှရုပ်သိမ်းနေရတယ
1: ်
0: ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကရုပ်သိမ်းနေရတယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ရုပ်သိမ်းနေရတယ်သူပြည့်စုံလို့ပြရတာလားရှင်းတော့ခွဲရလို့မှရှင်းပိုင်းကနေဉာဏ်တွေထက်တက်လာလို့လားဆိုတော့မေးတာပေါ့မေးတော့ဘယ်နဲ့ပြောဉာဏ်တွေထက်တက်လာတဲ့အတွက်ဤကဲ့သို့ခရီးပေါက်ရောက်ရှင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားဘူးရင်းမြီရော
1: ရ
0: င်းမြီပါဒါကြောင့်ဉာဏ်ထဲရင်ကိလေသာပါတယ
1: ်
0: ဉာဏ်ပြီးဆုံးလို့ရောက်လို့ရှင်ကိလေသာကုန်ပါတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့တရားနာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအပေလေးပါးကပြိဖို့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စရှိသောကိလေသာပါမှုပြတ်မှုအလုဟာကျုပ်တို့ရှင်းထားမှရမယ
1: ်
0: ရှင်းမလားကြဘူးဆိုရင်ဖြင့
1: ်
0: သိမချလက်မချနဲ့သိရတယ
1: ်
0: သိမိကြလက်မချနဲ့ဘေးရတော့သိမိကြလက်မချဆိုတာကျမ်းမဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂန္နာမှာပညာကမထက်တော့ဝိသေကိစ္စဒိဋ္ဌိတွေကမသေးတော့ငါသေးရင်ဘာမဖြစ်အောင်မှာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့တွေးလုံးကြီးကလာရတယ
1: ်
0: မလာရဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြီးညာမထက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီတွေးလုံးသေးကန်ကြီးမှလာရတယ
1: ်
0: ဒီတွေးလုံးသေးကန်ကြီးမှလာပြီးရှင်မင်းကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသာသမီးကိုတိုက်တာကိုကကိုယ်စိန်ရှင်မွေတွေကလည်းကဲလို့ယူလို့မရနိုင်တော့ကိုယ်တံတရားကကိုယ်ပဲချက်တာအဲ့တော့ရောင်းအခါကျဲလို့တခါတိတူလာဘုရုကဂိုင်းယနေ့ကစပြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားဘုရားတော်မူတဲ့တရားရှင်းတော့ဖွဲတဲ့လို့ကိုရှင်မလေးရဘူးဟိဥပဒနာရှိထားမဲ့သာယသမီးစုဝိုင်းအလုပ်ကိုနောက်သာပြီးဒီကလာလောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူရကြီးကိုခွန်းငါသောဘဝရေတဲ့ကွင်းညာတော်လဲအင်းဥကြံပဲရေဒါလင်းရေမြုပ်ပါလေမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာသောဘကဘယ်လိုမြုပ်တာတက်လာလဲမှန်ပါဗျာမရက်ကဥကမြုပ်သွားသူကတော့တက်လာမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒီမှာလဲတဲ့ခန္ဓာကလာမြေကြီးကြီးပွားရေးဖြစ်ပါလေမှန်ပါဗျာကြီးလင်းတာလေစာဖြစ်ပါရဲ့ခွန်းငါဖြစ်တဲ့သရသီလသုဒ္ဓဆရာကပညာတွေကနိဗ္ဗာန်ကအာရုံပြုပါလေ
1: သာ
0: သနာ့တော့ကြောက်ကြလန့်ကြရဲ့ကျုပ်ရရှိသေးရဲ့သ
1: ာ
0: သနာ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီကျိုးအပြည့်အပြည့်သွားရပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဆရာတော်မြတ်ကောင်းစကားနားထောင်လို့ဘုရားတော်မူတဲ့တရားနားထောင်လို့ရှင်းတော့ခွဲလိုက်တဲ့ကျေးဇူးပါကလားဆိုတော့ပေါ်လာပါဘာပေါ်လာက
1: ြ
0: ရှင်းတော့ခွဲလိုက်တဲ့ကျေးဇူးသူတလေခံစားမှုကြီးပေါ်ပေါက်လာတော့တယ်ဆိုတာဟုတ်လားဝေကျေးဇူးနာနာသဘောကျလို့ပါ။ကျပ
1: ါ
0: ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ရှင်းတော့ခွဲခြင်းကြောင့်ပစ္စည်းမွေးရသလားလို့မေးလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲ။ကျပါပါဗျာ
1: ။
0: ရှင်းတော့ခွဲလိုက်ခြင်းကြောင့်အလုပ်တွေမပြင်းမြောက်ဖယ်ရှိရသလားလို့မေးလိုက်ပြန်တော့လေ။ကျပါပါဗျ
1: ာ
0: ။လုံမြဲလုံးရတာပါ။ကျပါပါဗျာ
1: ။
0: ရှင်းတော့ခွဲခြင်းကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်ဘယ်မှမဖြစ်မနှေးပါဘူ
1: း
0: ဖြစ်နေတဲ့သတ္တိတရားကျောဘာမှမရှိဘူးရှိပါဘူ
1: း
0: အကျိုးပြည့်တဲ့သတ္တိတည်းရှိပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းတော့ခွဲခဲ့လို့ဒီဘယ်တော့မှလက်မလို့ကောင်းတဲ့အလုံးလို့ဆိုတာသေးသေးချာချာပဲပြောပါတယ
1: ်
0: ရှင်းတော့ခွဲပြအောင်ခွဲကြပါဆိုတာဖြင့်ဧရမရောကြီးစွာသောတိကြီးစွာသောမေတ္တာနဲ့ပဲပြောကြပါဘုရားဘုရ
1: ား
0: နိုင်နာကြပါဆိုတာဝယ်တိတ်တွန်းအပြန်နဲ့ဘုရားဘုရားတိုင်းဒါဖြင့်ဧရမရောမနေ့ကယမကယန္နာဘာဒိဋ္ဌိယူอยู่ပါလဲမလို့ဥစေရဒိဋ္ဌိယူอยู่တယ်နော်မနေ့ကယမကယန္နာဥစေရဒိဋ္ဌိယူอยู่တော့ရန်တာနေပြတ်တာပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ယူလိုက်တဲ့အတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြကြီးအဆုံးမတွင်တင်တော့ရန်တာမရှိတာရန်တာလုံနေလို့ရန်တာသိရင်ပြတ်တာပဲဆိုတဲ့စကားထွက်ပါတယ်မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာရှင်ရစ်ကတော့ရန်တာမှမရှိဘဲနဲ့ရန်တာသိရင်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားရှိစရာလိုသေးတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရန်တာကိုရှိကြတယ
1: ်
0: မရှိပါဘူးတဲ့ခန္ဓာနာဘပဲရှိတယ်ခန္ဓာနာဘပါသိစ္စာပါလေ
1: ။
0: ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမလို့ခြင်းလို့မဲ့ညာနဲ့ကြည့်ရတဲ့အခါမလို့ခြင်းတဲ့အခါခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးချုပ်သွားတာပဲ က်တာဒုက္ခသစ္စာထုတ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါယန္တာသိရင်ပဲသွားတယ်လို့ဆိုကြရောလို့သိလို့
1: ပါဗျ
0: ာအဲခြင်းတရားဒီနိစ္စဒုတိယဒီဒုက္ခဒုက္ခနာငါးပါးဒီဒုက္ခဒုဒုက္ခတွေကုန်သွားတာနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲဒုက္ခတွေကုန်လာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပါလေကဲဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲတော့ဒုက္ခတွေကုန်သွားတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်သားကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရှုကြပါတဲ့ဒုက္ခတွေကုန်ပါလိမ့်မယ
1: ်
0: လူချင်းရှိတယ်နော
1: ်
0: လူချင်းဒုက္ခရှိပါဒါမလူချင်
1: းရှိပါဘူး
0: ဒုက္ခမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နေနေပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိပြီးဒီမှာဖြင့်แม่မလူချင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့แม่ညာလာလို့ရှင်ဖြင့်ဒုက္ခတွေထုတ်ပြီးထုတ်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခနေရောတော့ဆိုတော့ဒုက္ခထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအစထိုးလားမှန်ပါ
1: ပါ
0: မထိုးဘူးလား
1: ဟုတ်ပါပါ
0: အဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘိန်းတော်ဒကာရမလေးမှတ်လိုက်တာပေါ့တဲ့ဖွင့်ကမာနန်လိုပဲသေမှာမကြောက်ပါနဲ့တော့မှန်ပါပါအသာရွေးတွေကကြည်လင်တာတွေအတမြေကြီးကြီးပွားရေးဖြစ်ပါလေဒီတော့ပါတဲ့သရတိကသုတ္တဆရာပညာဆိုတဲ့မဂ္ဂင်လေးကဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားတော့မှန်ပါပ
1: ါ
0: ကြောက်ရွံ့ရှိသေးတယ်မှန
1: ်ပါ
0: ပါခဲတာဖြင့်ဒုက္ခထုတ်ရပါခေါ်ကြမှန
1: ်ပါပါ
0: အဲ့ဒါယမကဘုရားသူကိုယ်ရင်သောတာပန်တည်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ပြန်ရတာပြန်ပဲသွားတော့กว่าလို့မင်းကိုတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်များမေးရင်မင်းပဲနဲ့ရှင်မလို့လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘုံမင်းနဲ့ဖွဲ့ချီပြီးသူမားတဲ့အမှားကိုသူ့ကိုပဲပြန်ခိုင်းတယ
1: ်
0: သူမားတဲ့မှာသူ့ကိုပြင်ခဲတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဗျာတဲ့ပြီးတော့မသိခင်တော့မှတော့ရဟန္တာသေးလို့ရှင်ပြဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အယူဝါယူပါတယ်ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိယူယူပါတယ်အခုတော့ပြန်ဗျာရှင်ဗျာကြီးတော့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတရားဥပဒေမြတ်တွေကိုမိန့်လင်ရတယ်တရားဥပဒေမြတ်တွေကိုနားရသိရကျင့်ရကြံရတဲ့တွဲတပည့်တော်ရဟန္တာသေးဘုံသူများကမဲလို့ရှင်ပြန်ရဟန္တာမရှိကြောင်းပြင်တရားအကျင့်ခန္ဓာငါးပါးသည်အနိစ္စတရားခန္ဓာငါးပါးဗာတရားတွေအနိစ္စတရားတွေဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးကြရင်မင်းနဲ့ပြောအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကကုန်သွားတယ်လို့တပည့်တော်ဖြေမှာပါဘုရားရဟန္တာသိရင်ဒုက္ခဆုံးသွားတာပဲဒုက္ခကုန်သွားတာပဲဘာပဲလို့တပည့်တော်ဖြေပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ရဟန္တာသိရင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အယူရှိသေးရဲ့လား ရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ဥစ္စေကလော
1: ဒုက္ခ
0: မလို့ဘူးလား ဒုက္ခကုန်တယ်ဒုက္ခဆုံးတယ်ဒုက္ခဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရင်မှတပါးဘာမှမရှိဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်ဒုက္ခဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမှတ်လိုက်တော့အပြောနဲ့မဆုံးစီနဲ့ရှင်ရမတန်နဲ့ဆုံးပါစေဆိုတဲ့ဥစ္စာသေသေးချာချာမှတ်ဖို့အပြောဆုံးမရဘူးနော
1: ်
0: ရှင်ရမတန်နဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကြီးပြောက်ပြဲပြီးဒီကရာသွားတော့ဩဒုက္ခတွေထုံးပါတော့လားလို့ကိုကိုယ်တိုင်သိလို့ရှိရင်ဖြင့်ခွနဲ့ကလိုပဲတဲ့ကိုရင်ပဲသာရေတဲ့မြစ်သောဘကပေါ်တက်တယ်လို့ဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ဒီကရာဆိုရင်ပြင်းပြီးကြီးပွားရေးကြီးရင်းလာပြီးသာသာဖြစ်တော့တယ်ဉာဏ်ဒီသရတိကဒုက္ခဆက်ကပညာတွေကနိဗ္ဗာန်လာအထက်တက်တော့တယ
1: ်
0: ကြောက်ကြရရှိသေးလ
1: ား
0: ဒါလည်းရှိသေးနန်းနာသဘောကြပါဘူ
1: း
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ယမကအပြင်သောတာပန်ကသောတာပန်ဖြစ်သွားလို့သောတာပန်မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြေပြီမှန်ပါဘူ
1: း
0: သို့တော်ကဲတင်ခြင်းတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာယမကရေတဲ့မင်းကငါအမတမသနာကရုဏာရှိတယ်ဒါကြောင့်ယန္တာဖြစ်အောင်မဲမင်းကိုဟောမယ်ဆိုပြီးယန္တာဖြစ်အောင်ဟောတာဘာဖြစ်အောင်ဟောမယ်ဒကာဓမ္မတွေဖြင်းရပါလိမ့်ဗျာ။ gain ရဟန္တာဖြစ်အောင်ဟောတဲ့ခါကျတော့ဟောနည်းတစ်မျိုးဆိုတော့ဒကာကျွတ်မှတ်သံဟောနည်းတစ်မျိုးကျင့်နည်းတစ်မျိုးဆိုတာကိုသိသိချာချာမှတ်ပါ။အော်ခေါင်းကသောတာပန်တရားဟောတော့နေသာလားဒုက္ခလားအနေရင်နေသာနဲ့အရင်ယုတ်တရားဒီနေသာလားနေသာလားမေးတဲ့အခါအနေသာကိုဖြေလိုက်။နောက်တစ်ခေါက်အနေသာဒီဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့ဖြေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအနေသာဒုက္ခဖြေတဲ့တရားကိုငါ့ကိုငါငါဥစ္စာလို့ဆိုနေရလား
1: ။
0: အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာလေးဟ ဟောဒီတရားတွေအကုန်ဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ပြဘူးတွေ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားဆိုပြီးသောတာပန်ကြည့်သွားဒီကသောတာပန်ဒီပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်အောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကအကျိုးဆောင်တော့မယ်ယမကအတွက်နော
1: ်
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကရဟန္တာဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်ဘယ်လိုဟောတယ်ဘယ်လိုယမကဘယ်လိုနာရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကသိတော့သိဖို့အရေးကတော့ငါထောင်းမှပေါ်လာကြတော့မ
1: ှ
0: န်ပါဗျာငါထောင်းလို့ပေါ်လာကြတဲ့ခါကျတော့ရှင်းကငါထောင်းပါတဲ့ယမကရေရှင်သာရိပုတ္တရာကမှန်ပါဗျာမင်းကနာလူတယောက်ရှိတယ်ကွာတဲ့တစ်ထည်တယောက်ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီတစ်ထည်တယောက်မှာလူ9ယောက်ကသွားမယ်လို့လာကြတယ်သမ္မာယုဒ္ဓရာကာကြဒီတိမှာလည်းအတော့နေရောက်တွေကလည်းအမှန်တမ်းများတာနဲ့ဩတို့ဒီတိုင်းဝင်သတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့အိမ်ကိုဝေယဝတ်စပြုတယ်ကျွန်ဖြစ်နေအမှုဓမ္မမယ်ဆိုပြီးသွားရလို့ချင်းလက်ခံလို့မယ်လက်ခံလို့ချင်းတို့ကျွန်ရောမှာပဲတို့ကလည်းဝေယဝတ်စလိုက်ပြီးသွားပြုစီဝါရှားတဲ့နေရာတို့ကရှားပေးအဲ့ချိန်တို့ချိန်မှာလည်းတို့ကရင်တို့ကစောစောမင်းနဲ့ဒီတိသောစီစီဧပ္ပစီဒုက္ခရကပိဒုက္ခပဲသူကြိုက်တာအကုန်လုပ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ညီရင်ကိုရင်ကဲ့သို့သူစောင့်ရှောက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုစောင့်ရှောက်လို့ခင်လာတဲ့ခါကျတော့မှသူ့ကိုတတ်မယ်ဆိုတော့အတွင်းလူစင်းနဲ့တတ်ရတယ်ဆိုတော့တတ်ဖို့ရလွယ
1: ်။
0: ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပင်ကိုအဝင်ခက်လို့သူတို့လူ9ယောက်ကဒကာတိတဲ့ဝင်ကြနော်အကျင့်ကလေးမင်းကျွန်တော်တို့ဒီကားလို့ရှင်ပြန်အလိုရှိတာကိုခိုင်းမှာအလိုရှိတာကိုလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်သတ္တိလည်းရှိပါရဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ကလေးမင်းစီကိုခြေစုပ်ကောင်းနေဆိုသလိုပဲဝေယဝတ်စပြည့်စုံလို့ကာယစိတ်ကပြရည်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကိုအတိမတ်ပြုပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်တထေးကသတ်မယ်လို့မသိတော့တကယ်သိလက်မခံဘူးလားမှန်ပါပါဗျာသတ်မယ်လို့မသိချာလားမှန်ပါပ
1: ါ
0: သတ်မယ်လို့မသိတော့ဩတဲ့တော်တဲ့တွေပါလားတရားလိုက်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလားချိုးပြီးတဲ့ခါကျသူလက်ခံပါလေမှန်ပါပ
1: ါ
0: လက်ခံတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့သူတို့ကငကောမှာစိတ်ကူးကဖြောင့်ကြရလားမှန်ပါပ
1: ါ
0: သတ်ချင်တော့အတွင်းမရောက်လို့လားအတွင်းရောက်တဲ့နေရှာကြတာဟု
1: တ
0: ်အဲ့ဒါနဲ့အတွင်းရောက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဟိုတည်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟောတာကလူသားရကြားရပါလားလို့သိရလ
1: ား
0: မသိပါဘူးမသိတော့သူကအင်းတည်းမထခင်ထအင်းတည်းအိပ်ပြီးမှနောက်ကနေတည်းကဒီလူကလေးစားလုံးမကျန်သူတို့ကစားလုံးပေးတည်းကမစားတဲ့စင်ခုခက်ပေးအင်းစောစောစောစင်နေစင်စောစောချက်ပေးလူ9ယောက်ကအလိုလိုက်အကြိုက်ကြီးလုံနေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တတိယစိတ်ပြောင်းမလာဘူးလား
1: ပြ
0: ောင်းပါဘူး။ဩတဲ့တော်တဲ့လူတွေပါလားငါကျွတ်တဲ့ဆောင်ကြပါလားချက်ပြီးသမင်းတပွဲတည်းစားလို့အဲဒီလိုတဲ့ကောက်လို့အေးဟာနေရာသူတို့အိတ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုလူတွေကအကြံသိအကြံနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ငါတို့သက်တဲ့အချိန်တတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကလာတတ်ကြတာ
1: ။
0: တတ်ကြတာဘယ်နဲ့ကလူတော်သမားတို့မသိတဲ့တတိယတွေကားလို့ခြင်းဖြင့်အတွင်းသူသင်္သာဖြစ်နေဝင်ကတ်တဲ့လူတွေကြီးလက်ချင်တဲ့သက်ဖက်မတွေ့ရ
1: ဘ
0: ူး။အင်းဒါဘယ်နဲ့ကြောက်ဖွက်ရှာပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သူသက်ရောက်ကြမ်းမှမသိဘူး။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ရှင်းကြ။ရှင
1: ်
0: းပါဗျာ။ဒါနားလည်သွားနော်။ဒါဥပမာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောလိုက်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ကဲဥပမေးရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာ။တိတိခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမှာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကအနာကန့်တယ်
1: ပါပါ
0: တကယ်ကျောခန္ဓာ၅ပါးရှိရလားရှိပါပါအင်း
1: တ
0: ကယ်ကျောကဤဘက်ခန္ဓာရှိတယ်ဟောငါအတွင်းသူတွင်းသားပဲဝေဒနာခန္ဓာလည်းငါအတွင်းသူတွင်းသားပဲငါလူရှိလို့ရှိရင်မတုကပဲရွက်ဆောင်ပေးနေသင်္ညာခန္ဓာကလည်းတုကပဲဒါပန်တော့အင်းတချိပန်တော့ဒါပုပန်တော့ဒါပုကောင်ဒါပုဆိုဆိုတော့တုကမှတ်ပေးနေတယ်သူလည်းအားကိုးရပါပဲဆိုပြီးခန္ဓာ၅ပါးအတွင်းသူတွင်းသားလို့ခံမိကြ
1: ပါပါဘ
0: ုရားဒီအာရမတွေဘာလို့ထားပြကြပါလဲ
1: ပါပ
0: ါဘုရားငင်းသူတို့ကဘာတွေပါလဲ
1: ပ
0: ါပါဘုရားဒါကသေချာမှန
1: ်
0: ပါပါသေချာရမှတ်ပါဒီအာရမတော့ဒီကသေတို့ကတစ်သေးသာခန္ဓာ၅ပါးကခင်ဗျားတို့ရှင်ရောက်လာတာကအလကားရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး ရှင်ကနေသတ်ရမဖြစ်လို့အတွင်လားဖြစ်နေသတ်ရှင်လို့ရောက်လာတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့တချို့ကြတော့ယုတ်တရားကြီးကဖောင်းပွားပြီးတည်းကရောင်ရဲ့ဝေနာနဲ့များဝါရောတဲ့ကသတ်ချလိုက်တာဝါရောတဲ့ရောင်ရဲ့ဝေနာနဲ့သတ်ချလိုက်တော့ဥမာတရားကျွဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိရဲ့ရှင
1: ်
0: ဝေနာရီကနှိမ့်ချက်လာတော့ဝေနာရီဝေနဲ့ကန္တာရီဥသောသုဒ္ဓရဲ့ကြက်သတ်လို့နဲ့တကားကျွတ်သေးရတယ်။သိပ
1: ါ
0: ပါဘုရား။သင်္ကေတခါမှမှားပြီးဒီကလာအသာမအနေပန်းနဲ့ပဲပညာသတ်ချိုက်ကြတော့မသိရဘူ
1: း။
0: သိပါပါဘုရား။စေနာမသွားကောင်းနဲ့လမ်းသွားကောင်းနဲ့လမ်းလို့မသိတယ်နဲ့စေနာကမသွားကောင်းနဲ့လမ်းတွန်းပြီးခိုင်းလိုက်တာနဲ့ကောသိပါပါဘုရား။မသိရဘူးလား
1: ။
0: သိပါပါဘုရား။သိရတယ်စိတ်ကြရတဲ့အရမ်းမှာလို့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်မြင်နေရတဲ့စင်တရားရင်ထုတရားတာတွေကိုစိတ်ကြရဘယ်နဲ့ဆိုရ
1: ။
0: ဩတရားကျွဲတော့တရားတည်တော်ဦးလာဘူးလို့ဘယ်သူနဲ့အတူတူနေရပါလဲ
1: ။
0: သူသာဓမ္မနဲ့အတူတူနေရတာကိုသိထား
1: ။
0: အကယ်၍မသိလို့ရှင်ဒါကြီးကနတ်ကိုပဲ
1: ။
0: ငါကောင်းရတာပဲလို့ဝေဒနာကိုငါ့လူချင်းနဲ့
1: ဟ
0: ုတ်ပါပါ။ဩငါတက်တဲ့ပညာပဲလို့ပညာရင်ငါသင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းပါ။ဟု
1: တ
0: ်ပါပါ။ဒါကြောင့်ဘိန်းတော်ဒကာရမတွေမှာအခုအပေါင်းမနေတဲ့အတွက်သူတည်းရပြန်နေတွဲရည်ကြီးဖြစ်နေပါပေါ့လား။ဟ
1: ု
0: တ်ပါပါ။ဘယ်လိုဖြစ်နေကြပါလဲ
1: ။
0: သူတည်းရပြန်နေအပေါင်းမပြီးဒီကလာတွဲရည်ကြီးဖြစ်နေတော့ဒကာရမတွေပဲစဉ်းစားပါလားလူကြီးရပါလိမ့်ဆိုတော့ခဏငါဘာကလက်ခဲ့ဦးမယ်
1: ။
0: နတ်ရရပါလို့ဆိုတော့ယောတကကျဲတော့နင်းသမယ်လူတွေကလိုက်လာတာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကအတွင်းလူအတွင်းသားဖြစ်နေသူတို့ခင်းရမယ်မင်းရမယ်ကျင်းနာကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အပေါင်းတော့ပါပြီသူတို့ကရိုးရိုးလိုက်လာတာလားတကဓမ္မတို့သမယ်လူလိုက်လာတာသမယ်လူလိုက်လာတာခင်ဗျားတို့ကအတွင်းလူအတွင်းသားဖြစ်နေအတူနေအတူစားအတူသွားသူတို့ပဲအားကိုးသလိုလိုယူပါအတ္တတော်သုံးလူပါတယ်ယူပါယုတ်ဒီအတ္တတော်ငါပဲกว่าဆိုတော့ဒါငါလူပဲသမယငါလူလောက်ထားပြီဝေဒနာအတ္တတော်သမနုပါတိတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကြီးကိုလည်းငါလူပဲလို့လောက်ထားတော့သမယလူပါလို့ပြန
1: ်
0: ပညာအတ္တတော်သမနုပါတိပညာကိုမှတ်တဲ့ပညာလေးကဒါငါငါပဲငါလူပဲလို့ဆိုထားပြန်တော့ဘာလို့ပြန
1: ်
0: သူကဓမ္မအရသာလောက်ထားတယ
1: ်
0: ဒကာသေးဘယ်လောက်ထားပါလဲကျင့်လ
1: ား
0: ဝိညာဏအတ္တတော်သမ္မုပ္ပတ္တိတဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောကြားတယ်ဝိညာဏစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်အတ္တတော်၅ဥွေသမ္မုပ္ပတ္တိ၅စိတ်လို့ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကစိတ်ကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးအတွင်းလူသင်္ခါဖြစ်နေထားလိုက်ကြတယ်စိတ်ကလည်းသူသာဓမ္မရှင်းညာအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့သူတို့ကသတ်မဲ့ဥစ္စာကိုယ်ကသတ်ကြတယ်မှန်ပါဗျာသူတို့ကသတ်မှာကိုယ်ကသတ်မှာဇာရင်ကိုယ်ကလက်ချက်ဥမှဇာရင်ဥလာဘူးတို့ဒဂါကျွဲတို့ကိုယ်အန္တရာယ်ခင်းမယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်ကမသတ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာဇာရင်သူတို့လက်ချက်ဥတော့မယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘဝပေါင်းများစွာမှာတဲ့ဒဂရမတွေဟောင်းဝေရောဟောင်းနေငါဒီရမရှိဘေးမရှိပဲနဲ့နေရပါလို့ဤဘိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာမျက်ရှိကမာဒီသနာဝါဒီဆိုပြီးမြစ်တာတွေပို့ကြတာပဲမှန်ပါဘူ
1: း
0: ဘိက္ခာလာမသက်ခဲနဲ့သိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘဒုသတ်လို့သိပါလိမ့်မလဲဆိုတာဒကာကျွတ်တို့ဒကာကျွဲတို့ဥဒ္ဓဘူးတို့ပဲစဉ်းစားပါဘူ
1: း
0: ဘဒုသတ်လို့ပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ခန္ဓာငါးပါးသတ်လို့သိပါဘူးအဲဒီကရမလေးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာငါးပါးမျက်ရှိကြတယ်
1: ရှ
0: ိပါဘူး။ဩဘာလို့မလို့လာကြပါလဲ
1: ။
0: ဘာမလို့လာတာဖြစ်နေတော့ဩဘုရားများစွာသံဃာမှာမျက်စိရပြီးရန်သူကိုအတွင်းလူအတွင်းသားဖြစ်နေပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံလာခဲ့ရတာဘယ်ဘုရားမှာအသေးမလွတ်ခဲ့ပါလ
1: ား
0: ။သဘောကျလား။ဘယ်ဘုရားများအသေးလွတ်ခဲ့ကြပါလဲ
1: ။
0: ဘယ်ဘုရားမှာအသေးမလွတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာလဲကျင်းနပ်လား
1: ။ကျင်းနပ်ပါ
0: ဘုရား။ဘာကြောင့်မပေါင်းတဲ့အဤရုပ်ကုန်နိုင်ခြင်းရဲ့ဝေနာဝန်နာမဥစ္စာလို့ခြင်းခဲ့တဲ့သွင်ရည်တတ္တိအမှားရကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာယုတ်ကဖောက်ပြန်ပြီးသတ်လိုက
1: ်
0: ဝေဒနာကနှိမ့်ချက်ပြီးသတ်လိုက
1: ်
0: ပညာကမှားမှားပြီးတော့
1: အ
0: ေးသင်္ခါရကမဟုတ်တဲ့နေရာသိဆိုတိုက်တွန်းပြီးဒီကရကစိတ်ကတခါလေးကဓမ္မရေရေသင်္ခါရပြီးသတ်လိုက
1: ်
0: ဟုတ်ကဲ့ရင်ထုခိုင်းပြီးတော့သတ်လိုက်သူ းသေးချခိုင်းပြီးတော့ဩတရားဓမ္မတွေမပေါင်းတဲ့နာတွေပေါင်းလို့သူတို့ပတ်တယ်လို့ခံခဲ့ကြရဘုရားများကတန်လျာကကျတော့အဖာမန်သေးခဲ့ရတာဒီအပေါင်းမာလို့ပေါ့ရှင်းညာဘုရားများကတန်လျာကတရားဓမ္မတွေဘယ်ဘုရားမှကျတော့မသေးခဲ့ရတဲ့ဘုရားမရှိဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါပဲနေကြောင်းပါလေသူသာသမန်များရောက်ကိုအိမ်လူအိမ်သားအတွင်းလူအတွင်းသားလူရဲသားပြီးဒီကရပေါက်တဲ့သင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့လက်ချက်နဲ့ကျတော့အသက်ခွဲရ
1: သ
0: ဘောပါအ
1: ဲ
0: ့ဒါကြီးဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းနဲ့စဉ်းစားရမှာခန္ဓာငါးပါးကိုဝရကတော်ဝရကတော်သူသာရောက်ကြအဖြစ်ဖြစ်ရှုရမယ
1: ်
0: ခန္ဓာငါးပါးကိုဝယ်လို့ရှုရမယ
1: ်
0: ဟဲ့သူသားယောက်ျားဖြင့်ရှုတဲ့အခါကျတော့ရှုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုသူသားယောက်ျားလို့သိသူသားယောက်ျားမှန်းသိလို့မုန်းသူသားယောက်ျားတွေကိုမလို့ခြင်းတော့ဘူးဆိုတော့သူသားယောက်ျားတွေကချုပ်သွားလို့ချုပ်သွားတော့ကျွတ်လို့မှာနောက်သူသားယောက်ျားနဲ့ကင်းတဲ့ယောဂီဟာသိစေရှိသေ
1: း
0: ဩဒါဖြင့်ကျွတ်လို့အပေါင်းလဲတဲ့အတွက်ဘောနဲ့ဆိုသံဃာကသေဝဲကြီးဝင်ခဲ့ရဒီကနောက်ကသူ့ကိုပဲလေရုပ်ပက္ခဏာကိုငါပဲဝိညာဉ်ခန္ဓာငါပဲသိဉ္ဇခန္ဓာငါပဲသင်္ခါရခန္ဓာငါပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာငါပဲလို့အတွေ့လို့သာငါပြည့်ရှင်ငါဥစ္စာလို့ဒကာကျွယ်ရူးလာကုလို့ဆွဲရနေဦးမယ်ရှင်သိပါလေဦးမယ
1: ်
0: မသိပါဘူးလား အမတန်ဆွေးကြမကောင်း
1: ကောင်းပါပ
0: ါဒါကြောင့်ဒကာရမကခန္ဓာငါပါးကျေးရတဲ့ဘာဘာကိုဖြင်းအမြဲတမ်းသူ့ကိုဖြစ်တဲ့ရှိပါပါကြောက်အရှုခိုင်းတယ်ဆိုတာသူသားရောက်ကြမှန်းသိအောင်ပါပ
1: ါ
0: ပါအဲတို့တို့ဒီကအိဋ္ဌတရားတွေဘာလဲငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါလားငါရံသူတွေဘာလဲလို့ရှုပေးကြပါပါပ
1: ါ
0: ဒီဘက်ခန္ဓာတွေလည်းငါရံသူဘာလဲလို့ရှု
1: ပါပါ
0: ဝိရဏခန္ဓာတွေပြန်တော့လဲ
1: ပ
0: ါပါအေးငါလူသာသမားငါရံသူပဲလို့ဆိုပြီးရှုပြီးဒီကလာပေးလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းချင်းညာထဲမှာခြင်းမှုပြောပါတယ်ရှုရမှာကတော့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အိဋ္ဌရှုမယ
1: ်
0: ရှုရမှာကတော့
1: ဖြစ
0: ်ပြီးပြတဲ့အိဋ္ဌကိုရှုပေးတဲ့ခါကျလေရှင်းဖြင့်တဲ့ဩငါနဲ့မပိုင်ငါနဲ့မဆိုင်ကြလေဆိုတာမှန်သားပဲလို့ညာထဲမှာရှင်းမှာလို့
1: ရှင်း
0: ပါပါအဲ့ဒါညာထဲရှင်းလာတဲ့ခါကျတော့ညာရင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒကာကျွယ်မုန်းလာမှာပေါ့မုန်းတော့တဲ့ပြီမုန်းတော့ပဲကြက်ပါလေနှုံးလို့မေးဖို့လိုလာတော့ဩသူသားရကြသူသားရကြမှန်းသိလို့မုန်းတယ
1: ်
0: မုန်းတော့ကဲသွားကြတော့ဟေးလို့နှင်မွေးရဝင်လေးလေ
1: း
0: ဒီကံဒီကံကမင်းတို့ကမလေးချင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ရှုပါများတော့မဲ့ညာကြီးကြည်ကြီးဖြစ်မလာဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီကဲလို့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ခန္ဓာကပြောင်းဉာဏ်တွေကြံနေတယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်သမဲ့တွေကကြောက်ပြီးကြတာနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဉာဏ်မကြံရင်တော့သမဲ့တွေက
1: ကြောက
0: ်ဉာဏ်ကြံရင်ဘုရ
1: ား
0: ဒီညာကပဲပို့မှာပါ
1: တ
0: ော့ဒါဖြင့်ဒကာတော်မတို့မသိရသွားခြင်းဉာဏ်အားကိုက
1: ြ
0: ဘယ်လိုမှာပါလိမ့
1: ်
0: မသိရသွားခြင်းလို့ရှင်ဉာဏ်မှာကိုးစားရအားထားရမရှိပါဘူးဆိုတာဖြင့်ဥရဘူးတကကျွဲတော့ခြေခြေနတ်နတ်ခြေသဘောကြောင့
1: ်
0: ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဒီဒီတိုင်းပဲဟောပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ယမကဒီတိုင်းဟောဒီတိုင်းဟောပြီးဒီကလာနေတယ်ယမကအရှုတာပေါ့ဗျာယမကအရှုတာပေါ့ဩသူသားယောက်ျားတွေပါလားจิตတော်ပြတ်တာရေသူသားယောက်ျားတွေပါလားจิตတော်ပြတ်တာရေခန္ဓာကိုယ်ဘုရားပြတော့သံဃာကလိုက်သွားနေတဲ့သူသားရဲ့ကြားနေပါလားဒါဤပက္ခဏာလေးလူသားသမားပဲဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုသိညာခန္ဓာကိုအဲစေနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကိုသိဆိုတဲ့တရားကိုဟောသူသားသမားသူသားသမားသူသားသမားလို့ဉာဏ်ထဲမှာရှုပေးပ
1: ါ
0: ရှုပါများတော့သူသားသမားများသိပြီးဒီကရနေတော့ဒကာရမတို့မမုန်းပါနဲ့ဆိုတော့ပုဂ္ဂန္ဓာကြီးကိုမမုန်းပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးတယ
1: ်။
0: မုန်းတော့တာပေါ့တဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမမုန်းပါနဲ့ဆိုလို့မရတာရှားမရှိကသူသာသမားမမသိတော့ကြောင့်သူ့ရေချိုးပေး
1: ။
0: သူ့ကိုပဲကျေးဇူးတင်သူကျမ်းမာပဲလို့တော်တော်သေးရဲ
1: ့။
0: မတတ်သေးတော့တော်သေးရဲ့ပြောတာ
1: ။
0: တော်တော်ကြည်ကြီးကဖောက်ပြန်၊ဒူလာကဖောက်ပြန်ပြီးသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသစ်ပင်သိကောင်းနဲ့အောင်းနေခန္ဓာငါးပါးပိုင်ဒီချင်းတိုက်
1: ရည်ရည်ငါရည်ရည်နဲ့တရား
0: ချက်ဟောဘယ်နဲ့ရောက်ဒီပါလဲငါလဲ ွားက
1: ြ
0: လောကီဥမာပုံပြင်းနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောကြပါအောင်လို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်တရားဓမ္မတို့သမင်းကြီးတွေ့အရေးတော့မရှိသားတဲ့ကောင်မျိုးဆိုတာလည်းခါကျွေးသိပြီးသားဖြစ်ပါဘာကြာတော့အသားတွေတို့အစီတွေပိတ်ပြီးဒီကလာသူ့အသားကြောင့်သူတရားရှာအစီပိတ်ပြီးမသိဘူ
1: း
0: ဟာဝဲဘယ်လိုတော့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တရားတော်မှရည်ရည်တိုင်းသားရတဲ့သားလို့စားပြင်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ပတ်ချက
1: ်
0: ဘယ်လိုပတ်ချက
1: ်
0: စားပြင်တဲ့စေတနာပေါ့ဗ
1: ျ
0: စားပြင်တဲ့လောဘကသားလို့ကိုယ်ပဲသူ့မှာတခါတည်းအသားတွေအင်းအစီတွေပိတ်ပြီးဒီကလာတဏှာကမြို့နိုင်တော့မြို့ခိုင်းတာနဲ့ပါအစီပိတ်ပြီးတရားကျင
1: ်
0: ဒါပြန်ဒီဝကလူသောပါလေမလို့ဆိုပေရှင်းပြီးစားပြင်တဲ့တခါကတည်းကဒီဝဘုရားသောပါရေခန္ဓာမှာသာကျင်တဲ့ဇနာကသတ
1: ်
0: အင်းဒါကဝေဒနာခန္ဓာကသတ်လိုက်နော်တော့ကြာကြာလာလို့ရှင်ရောဒကာရမတွေရှင်နာကောင်းတာယေနာလင်နာသွေးနာဒါတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မလား အင်းဒုက္ခဝေဒနာကလည်းဒကာရမတွေဘာလို့မလိုလာတာလဲဆိုတော့မင်းဆောင်နေတာကြာလာပြီဒီကသတ်မလို့ဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာကလည်းဘာလို့မလိုလာတာလဲသတ်မလို့လာတာပဲဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သန္နဘာတဲ့ဘုန်းကြီးပြောတာစိတ်လည်းမဆိုးကြဘူးဘာဝေနာပေါ်ပေါ်သေနာပေါ်တာလို့ပ
1: ါ
0: ဘာဝေနာပေါ်ပေ
1: ါ်
0: သေနာပေါ်တာလို့သေချာမှာပါသတ်မလို့နှုတ်တက်ပေးတာဘာလို့မလို့ပ
1: ါ
0: သတ်မလို့နှုတ်တက်ပေးတာခင်ဗျားတို့ကနှာရင်းနဲ့တောင်းပါရက်စားရင်းနဲ့အင်းတွေးသေးလေသေးလေးနဲ့โอ้ตัวจะต้องมาเห็นตัวอย่างมาว่าสิทธิ์ก็ชอบต้องมาเห็นตัวอย่างมาว่าธรรมะรู
1: ้
0: ครับครับจะต้องมาเห็นว่าต้องมาเห็นตัวจะเลยพอมตาภิกษาไอ้มาก็อาละก็ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไอ้นี่เนี่ยไม่ต้องมาเลยเสียละต้องมาเห็นมาตัวจะคร
1: ับ
0: อ๋อเค้าเรียกว่าเราปัจจันไม่ใช่หรอกเสียไม่ขอไหนไม่ขอไหนลูกသူကမြန်တရားဆရာတွေခင်ဗျားတို့ကအသာယူနေတဲ့ဆရာဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေတာတောင်းပန်လို့ရတာဒါပြန်ဒီကံတော်ကြီးရတာတွေကသတ်မှတ်လူတွေရှင်နဲ့ပါပြီးဒီကလာနေတော့ရောက်ခဏကတောင်းပန်ကြလို့တောင်းပန်လို့ယာယီနေဆိုင်ကြလို့လို့နဲ့နောက်ဆုံးကခေါင်းထဲတော့ဝင်မဲ့တကူဘယ်သူကသတ်ပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ရင်းနေလားဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးရင်ပြန်ကြောက်ရတာဆိုတဲ့အတိုင်းဥပါရณะခန္ဓာ၅ပါးဒီတရားကျွေးဥလာဘူးရေလူသားယောက်ျားတွေပါလ
1: ား
0: သူတို့လက်ထဲနဲ့ကျတို့သင်ခဲ့ရတာဘောဘောကတော့မရပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကိုပြည့်ပြည့်ရှုပ
1: ါ
0: သူတို့ကိုမောအောင်ရှုပ
1: ါ
0: သူတို့မရှိအောင်ရှုပ
1: ါ
0: သူတို့မရှိတော့ဘိုးတဲ့ကျတို့ဒီသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ကျတို့သေရရှိသေ
1: း
0: ဟာယာသမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ချုပ်သွားတော့ခန္ဓာ၅ပါးတဝါရှိတယ်လို့ဉာဏ်၄ပါးကတွဲပြီးကာလချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတို့ဉာဏ်လေးပြန်နေတယ
1: ်
0: ချုပ်တဲ့ဉာဏ်လေးတော့မကြင်ဘူ
1: း
0: အဲဉာဏ်လေးပြန်နေတော့ဘုရောဖြင့်မသေးတာမြင်ရပြီမသေးတာကနိဗ္ဗာန်မြင်ရတာကမညာမသေးတာကမြင်မြင်ရတာအဲမသေးတာမြင်နေလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ကြားတဲ့ကုန်ကဒီကရမလို့မသေးတာကျွတ်တို့တွေ့ရမယ
1: ်။
0: ဒီကရဲ့ကြားလေးကိုကျွတ်တို့ကအဖော်လို့ပေါင်းပြီးလက်ကလေးရှိတဲ့ယူပါတတော်သမှုပတ္တိနဲ့ဒီတိုင်းကနေကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာကျွတ်ကျွတ်တို့ကသူ့ကိုခန္ဓာ၅ပါးဆူတောင်းယူပြီးအတွင်းလူဆွဲလာခြင်းနဲ့ထားတော့ကြောင့်သူတို့သက်လို့ပဲသေလို့မဆုံးအောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ။ဒါကြောင့်ဘုပ္ပကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်မလားဆိုတာမေးရတယ်ခန္ဓာဖြစ်ပြမုံမလားဆိုတာ
1: မ
0: ေးပါဘူး။အဲခန္ဓာသူသားယောက်ျားလေးဖုံးမလားဆိုတာရောမေးပါဘူး။မမေးလို့မရဘူး။မေးပါဘူ
1: း။
0: ဘယ်နဲ့ရောမေးရမှာလဲလို့ဆိုတော့သူသားယောက်ျားမှမသိတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ခလုံးမရှိပါသေးနဲ့သူမကြီးပါသေးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးပေါ့ဗျာ
1: ။
0: အမှအသွေးလေးကိုကျန်လာဖြစ်နေထားလိုက်တာဒကာကျော်တို့များတိုက်တိုက်တဲပြီးကားခွဲ
1: ခ
0: န္ဓာအဲဒကာကြီးတွေဝယ်ပြီးကားသူ့ချမ်းအောင်ကားခွဲပြီးဘယ်ဘုရင်ကားခွဲပေးနေလဲ
1: ။
0: သူသားယောက်ျားကျိုးကမွန်းတယ်လေသူသားယောက်ျားကိုအတွင်းလူကလာခဲ့တဲ့ကျိုးကပေါင်းတယ
1: ်
0: ရိမ့်မိလား အဲ့တော့ကျိုးကအပေါင်းလွဲနေပြီ
1: မ
0: မင်းတို့နဲ့ဖြင့်နေရောမနေခြင်းဘူးဆိုတော့ညံမလာတော့မရှိပါဘူ
1: း
0: မရှိပါဘူးခင်ဗျာဘုရားကပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ထုတ်ပြောက်ကုန်ဆုံးသွားပြီကလားခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကပေါ်တာအင်းလူသက်တည်ပြေးပြီးသူသွားလွတ်တဲ့နေရာကျတော့မမြင်ရဘူးလားအဲ့ဒီမြင်ရပြီတောင်အထုတ်တော့ကိုကျတော့သေးသေးရှားမဲ့ဟိုင်းသူသက်တော့ရောက်မလားသူသွားလွတ်တဲ့နေရာရောက်ပါလ
1: ား
0: အဲ့တော့သူသွားလွတ်တဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမြင်ရတဲ့မတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒီခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှရှင်ယမကကတရားကျွေးနှလုံးသွင်းလိုက်အင်းဒီခန္ဓာငါးပါးသူသားယောက်ကြားယူပါလားသူသားယောက်ကြားယူပါလားသူသားယောက်ကြားယူပါလားလို့ဝေဒနာအပြောင်းဝေဒနာကြီးရှုလိုက်သိရင်သိသိရှုကြိုက်တာရှုဒကာဓမ္မတွေကနော်အဲ့ဒီယောဂကရှုလိုက်တဲ့အခါကျသူသားယောက်ကြားတယ်ဒကာသိရင်အခုပျောက်ပြည့်ဆုံးသွားဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်အရင်တော့ခင်းနေတဲ့တဏှာရှိနေတော့မဆုံးဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ခင်းနေတဲ့တဏှာကိုယခုဒီကရသူသားယောက်ျားဆိုတဲ့ဥပမာထားပြီးရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခင်သေးရင
1: ်မရှိပါဘ
0: ူး။ဒါကြောင့်ဒကာတော်မတို့အထက်မဲ့လူချင်းတဏှာကရပါဘူ
1: း။
0: အောက်မဲ့လူချင်းဒိဋ္ဌိကရပါဘူ
1: း။
0: အောက်မဲ့လူချင်
1: းမရှိပါဘူး။
0: အထက်မဲ့လူချင
1: ်း
0: အဲအထက်မဲ့ကျတဏှာကိုအေးအေးသာရှုပါ။အောက်မဲ့လူချင
1: ်းမရှိပါဘူး။
0: ဒိဋ္ဌိကကိုအေးအေးသာပြီးရှုလိုက်လို့ရှင်အောင်သောတပတိမေရတာပဲ
1: ။
0: အထက်မဲ့ကိုရကြံလို့ရှင်အခုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတော့ဝရကတော်ကိုကြက်ကြက်ရှုပေးကွာ
1: ။
0: သူသားယောက်ျားလို့ကြက်ကြက်ရှုပေးဆိုတော့မခင်အောင်ရှုခိုင်းတယ
1: ်။
0: မခင်အောင်ဆိုတဲ့ဘာသာဆိုတာမသိကြသေးဘူးလား
1: ။
0: ဘာသာပါလေ
1: ။
0: အဲဒါကဓမ္မတွေကဒီနေ့လေးကြကြမှတ်ဖို့အချိန်ရောက
1: ်
0: ။သောတပန်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်ဘာသာရ
1: သေ
0: ရကနာဂံယနာဖြစ်ခြင
1: ်း
0: သိကြပါလ
1: ား
0: အေးရှင်ယမကမှာဗုဒ္ဓမအသေးသေးသာလေးသောတာပန်ဒီပါလေနောက်တဏှာလေးရှင်ယမကမှာဝရကတော်ဆိုရဲအသွားနဲ့ရှုလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီမြင်လို့ဖြစ်တဲ့ဒီမုံလို့သူသားယောက်ျားလေးချုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်ရတဲ့ယနာဖြစ
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ဒါနဲ့ဃာရမတို့ဒီနေ့တရားမှာနှလုံးထဲမှာမှတ်ကြပါပါလေသူသားယောက်ျားဖြစ်တဲ့ရှုပ်ဝေရတက်နာပ
1: ါ
0: ဘာမှမကြအဲသူသားယောက်ျားမှာပြီးပြီးကလာအင်းဖြစ်တဲ့ပဲသူသားယောက်ျားပဲဆိုပြီးမုန်းတာပဲမုန်းနေတာမရှုသူသားယောက်ျားမရှိရင်ကောင်းတယ်မင်းတို့ဒီဒုက္ခပေးလေမြတ်တော်ညာကြမပြတ်နှိမ့်ဆက်တဲ့ပိဋကထောဆိုတာမင်းတို့ပဲဆိုပြီးဒုက္ခသစ္စာပိုင်နိုင်နိုင်ဒုက္ခပေးလေမြတ်မင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကပဲရှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့တဏှာကခင်သေးတယ်ဘုရားတဏှာသေးတော့တဏှာသေးရောသေးတာလားသူသားယောက်ျားမသေးတဲ့ညာကတတ်တာလားညာကတတ်ရတော့တဏှာသေးနေတယ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးပျောက်ပျောက်နေတဲ့တည်းနဲ့တည်းသူသားယောက်ျားကြီးမရှိသူသားယောက်ျားမရှိတဲ့ခါကျတော့သူသားယောက်ျားကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဒီညာစားထုတ်ပေါ်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့ညာနဲ့မတွေ့ရဘူ
1: း
0: အဲတဏှာသေးရတော့တရားဓမ္မတို့အထက်မဲ့တည်းနဲ့အချက်ဖို့ရရဲလို့ဆုံးခဲ့တဲ့ကြာသဘောပါကြအဲဒါဖြင့်ယမကယန္နာဖြစ်သွားတာဒီလိုယန္နာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဓမ္မတို့ဖြစ်ပြင်းဖြစ်ပြုံးသူတို့ရောက်ကြမှာဒီမုံနောက်ဒီသူတို့ကြားတွေကိုတူမနေကြမှာဘူးဆိုတော့သူတို့ကြားတွေချုပ်သွားဘူးအဲချုပ်သွားတာဒီသူတို့ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့အမတမတရားရောက်သွားဘူးအဲမတရားရဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောရ
1: တ
0: ယ်။အဲမင်းလားကမင်းညာပဲဆိုတော့ဒကာရမတို့မသိရချာမသိရချာဆိုတော့သေရတာလည်းမပေါင်းမှရမှာ
1: ။
0: သေရတာလည်းပေါင်းနေ
1: ။
0: ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းရတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာကျော်တို့လာဘူးလို့သေချာပါပ
1: ါ။
0: ခန္ဓာငါးပါးအစုတိုင်းရောက်ကြပ
1: ါ။
0: ဒီချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းရင်နိဗ္ဗာန်ပဲ
1: ။
0: နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါသူသားယောက်ျားတွေမရှိသောကြောင့်မသေးရမသေးရကနိဗ္ဗာန်မသေးရမြင်ရကမင်းညာသေခြင်းကိုအားပေးနေတဲ့သမှုရိယာတွေချုပ်တာသေရအားပေးရတာသမှုရိယာအဲ့ဒါကြီးကမညာလာတာချုပ်မတော်ဘူ
1: း
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါကြောင့်အထက်ကြလာလို့ရှင်ဖြင့်ဝရကတော်သူသားယောက်ျားနဲ့တူရည်ရဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာချက်ချက်ရှိပေးအဲ့ဒီကလေးရှိပေးလို့ရှင်ဖြင့်တဏှာသေးပါဘူး လေဓမ္မတရားပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသုံးခဲ့ကြပါဘုရား ခဲ့ရည်ဒီရင်တော်ကြပါဘုရ
2: ားသာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောစာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ပြာသူလာပြီကျော်3ရက်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယန်းကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဘူသီရိဗိမာန်တော်တွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်အထူးဓမ္မသဖြင့်အခမ်းအနား၌တစ်တန္တရာအဆက်ဆက်တွင်တော်ဆက်ခဲ့ပူသောမိဘဘိုးဘွားဆွေမျိုးများနှင့်ဥတင်စိုးတို့အားရည်စူး၍တော်လှန်ခြင်းသာသမီမြေတစုကိုကျော်သင်းဆေးဆိုင်မင်္ဂလာစေနှစ်ဥပီဆိုဒေါ်ရင်မြတ်ဆိုမိသားစုရိုင်းအဂေါ်ဒန်ပါကုမ္ပဏီလီမိတက်သုံးဥရွှေအာရည်စွင့်ဒေါ်အေးနဲ့သာသမီမြေတစုကဘာအေးလေးဥစောတီဆက်ဒေါ်ခင်မမလေးဓမ္မအလင်းသာစောစီယာမင်းအဘစမိုင်းမိသားစုငါဥထွန်းမြင့်ဒေါခင်ထွေးကြီးရွှေကန်းကိုခပီးမိသားစု6ဥလတ်တင်ဒေါခင်ဆန်းနဲ့သာသမီမြေတစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်မိလိန်တာမင်းနဲ့ရှနာကသေနာတို့ဤဘုရားဝါဒကြီးအခြေတင်ပြောဆိုချက်များအပိုင်း24တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတော်သဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆောင်အပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအတိတကထာဟုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမယံရေးအတွက်တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါတော့ကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမသမိသာနှင့်တထာဇနိစွဉ္ညီဟုကျက်သီထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရုကိုကရွန်တော်ဖျားဖြင့်ယံဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖမြစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတောတတဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်မောင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍

မိလိနာမင်းနဲ့ရှင်နာဂသေနာတို့ဤဘုရားဝါဒရေးရာအခြေအတင်ပြောဆိုချက်များပညာဖြင့်သာသိနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတရားတော်တွေကိုပညာဤမြင့်မားစေအောင်အမေးအဖြေနဲ့လေ့လာကြတာဖြစ်တယ်ရသဗျာကိုယ်တိုင်ကသရဝါဒီကိုဆုံးမတွင်တင်နားလေသဘောပေါက်အောင်ပြောတဲ့အခါပฏิပု္ပ္ပစာဝိနိတာပြန်လည်မေခွန်းထုတ်ပြီးတော့ဆုံးမလေးရှိတယ်မေခွန်းထုတ်ပြီးတော့အဖြေတောင်းတာဟာနားထောင်သူအတွက်ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီးဉာဏ်ဉာဏ်သွေးတိုးတက်စေနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွင်တင်ဤဟာမိဂွန်းထုတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတွေဟာယုံကြည်မှုတတ်တတ်မဟုတ်ဘူး။အသိပညာဖြင့်သိအောင်လုပ်ရမယ့်တရားတွေဖြစ်တယ်။တမန်လောကလူတွေသိနိုင်တဲ့ဆပ်ချက်မေတ္တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျက်ပွင့်တဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုပြောနိုင်ဆိုနိုင်ဟောပြောနိုင်တာမျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာခံပြီးရနည်းနည်းတယ်ထုတ်တတ်မြင်မို့ခက်တယ်ပဏ္ဍိတဝေရဏိယပညာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှသိနိုင်အတ္တကဝါစရာလောကီနေတယ်လို့လောချစ်နည်းဖြင့်ချင်းကပ်ပြီးချင်းနှင်းဝင်ရောက်ပြီးအကြောင်းကျိုးဆင်းရဲရုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဆိုသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနိပုနောအလွန်ပဲတိမ်မွေ့တယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်တွေကိုသိရှိနားလည်ဖို့ဆိုတာဥက္ကဟသင်ယူခြင်းပရိပု္ပ္ပာဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းဆိုတာပညာရည်တိုးတက်ဖို့လိုရတဲ့အလုပ်တွေသာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာပညာနဲ့မှသိနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားဝါဒရေးရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ဆွေးနွေးတယ်၊မေးမြန်းတယ်၊ဖြေထုတ်တယ်ဆိုတာလေပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်မေးမြန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းအသိဉာဏ်တွေရလို့ဖြေဆိုမှုကိုကြားနာကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းပဲဉာဏ်ဉာဏ်သေးတွေတိုးတက်မြင့်မားလာစေနဲ့အထောက်ကူပြုတဲ့ဒီအမေးဖြေတွေပဲဖြစ်တယ်။ပိဋကတ်သုံးသွယ်ဤကေငါယတပည့်ခန္ဓာပေါင်း8400ဆိုတဲ့အထက်မှာဓမ္မအမေးခွန်းနဲ့အဖြေများဆိုတာမြောက်များစွာပါရှိတယ်။မေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဖော်ပြတဲ့အရာတွေဟာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရုံးမြတ်ရဲ့ဟောပြောနည်းပုံတရံနဲ့ရှမ်းတော်ချင်းချင်းဟာလည်းတပါးနဲ့တပါးဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းဖြင့်မရှင်းလင်းတဲ့တရားတွေပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းတော့လို့ကြဘုရားမရှိတော့တဲ့နောက်မှလည်းပဲအဲ့ဒီသင်ကြားခြင်းလေ့လာခြင်းစနစ်အတိုင်းပဲမိဂွနေမေးကြတယ်ဖြေကြတယ်ဒါဟာပညာရည်တိုးတက်မှုဆိုတဲ့ရလတ်တစ်ခုအတွက်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းပဲဖြစ်မိလိနာမင်းစွာအလွန်မေးမြန်းထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်နာဂတိနာသူသိခြင်းသမျှမေးခွန်းတွေကိုသူရင်ထဲရောက်အောင်ဖြည့်ဆို့ရှင်းလင်းဖြည့်ဆို့နိုင်ခဲ့အဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓဝါဒလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးမြန်းမှုတွေဖြည့်ဆို့မှုတွေအမှန်တမ်းမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့မိလိန်နာပညာလို့ဆိုရထင်းပဲဘေကောမောင်86မျိုးမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမိလိန်နာပညာလို့ခေါင်းစည်းအောက်မှာဘေကောမောင်86မျိုးအခုအဲ့ဒီထဲကဘေကောနံပါတ်60နဲ့

ဌာနလူတွေရဲ့အသိပညာဆိုတာဘယ်မှာရှိတာလဲဘယ်မှာတည်ရှိနေတယ်လဲပညာဆိုတာတော့လူတွေသိကြတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီပညာဟာဘယ်မှာရှိတာလဲနှလုံးသားထဲမှာလားခုခေတ်လူပြောမစင်အုံနောက်မှာလားသို့မဟုတ်ဘယ်နေရာမှာလဲလောကီရှင်းကိုမေးတဲ့မိကုံးမျိုးသူကနော်လူတွေရဲ့အသိပညာဆိုတာဘယ်နှားမှာရှိလဲဘယ်မှာနေလဲဆိုတဲ့မိကုံးတကိတ်တနေ့ကနေ့ခေတ်လူတွေကတော့မျိုးမျိုးဖြေကောင်းဖြေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိလိမ့်နာမင်းကြီးရဲ့ပညာရဲ့ location လို့ခေါ်တယ်တရားဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမေးလိုက်တာအရှင်နာဂသေနကုဟိန်ပညာပฏิဝတ္တိပညာဟာဘယ်မှာနေတယ်လဲသူမေးတဲ့စကားလုံးအတိုင်းဆိုပညာကဘယ်မှာနေတယ်လဲသူဘယ်မှာထင်တယ်လို့တော့ထင်မြင်ချက်မပေးဘူးကနေ့ခေတ်တွေးနေပြောမစင်နှလုံးသားမှာလားအုံနောက်မှာလားတခြားတနေရာမှာလားလို့ဘယ်နေရာမှာပညာရှိတာလဲသိပညာဆိုအများစုကတော့ပညာအုံနောက်မှာလို့ပြောကြမှာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြေမျိုးပြဖြေမလားလို့တွေးမိကောင်းတွေးမိကြလိမ့်မယ်သို့သောရှင်နာဂသေနဖြေဆိုပုံကတော့နာကတ္တစီမဟာရာဇာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးတဲ့သူပြောတာဘယ်နေရာမှပညာဆိုတာတည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတော့ဘယ်မှာမှမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မိလိမ့်ညာမင်းကသဘောမပေါက်တော့ဘယ်မှာမှမရှိလို့ရှင်တေတဟိဗန္ဒီနတ္ထိပညာဒါဆိုရင်ရှင်ဖျားပညာဆိုတာမရှိဘူးပေါ့ပညာဆိုတာရှိရင်ဘယ်ကထွက်လာတယ်ဘယ်မှာတည်တယ်ဆိုတော့သိရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်မှာမှမရှိဘူးဆိုရင်ပညာမရှိဘူးလားပညာဆိုတာမရှိဘူးလားလို့ဆိုအဲ့ဒီမိကုံးကိုပြေအောင်ပฏิပု္ပ္ပစာဖြာကရဏလို့ခေါ်တယ်မိကုံးပြန်ထုတ်တယ်ဘုရင်ကြီးနေရာမသိတိုင်းဘယ်နေရာမှမရှိတိုင်းမှာဒီမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလောကကြီးမှာဒါကြောင့်မို့ရှင်နာဂသေနကဝါတော်ကုဟိပတိဝတ္တိရှင်မင်းကြီးလေကဘယ်မှာနေတာတုံးတဲ့လေကဘယ်မှာနေတာတုံးဆိုမိလိမ့်နေမင်းကြီးရဲ့ဖြေကနကတ္ထစီဗန္ဒီလေလေဆိုတာဘယ်မှာမှနေတာမရှိဘူးလေရဲ့နေရာဌာနဘယ်မှာတုံးလို့ပြန်မေးလိုက်တော့သူ့အဖြေကလည်းပဲနာကတ္တစီပဲဖြေထွက်လာဘယ်မှာမှမရှိဘူးလို့ဖြေထွက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာမှမရှိဘူးဆိုတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲတေနဟိနတ္ထိဝါတော်ဒါဆိုရင်လေးမရှိဘူးလားလို့အဲ့တော့လောကမှာလေးဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာလူတိုင်းလက်ခံဒါမို့လေးရဲ့တရားဌာနကိုပြပါဆိုလို့ရှိရင်ပြဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်လဟာပြင်းတိုင်းမှာလေးဆိုတာရှိနေတာလေဟာပြင်းမှန်သမျှလေးတွေရှိကြဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာကိုဖြေထုတ်ဖို့ခက်တယ်ထို့တူပဲပညာဆိုတာလည်းပဲအုံနောက်မှာလားနှလုံးသားမှာလားတခြားကိုယ်ရင်းကအစိတ်ပိုင်းနေမှာလားလို့ဒီလိုလောကီရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဖို့ကြတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုရင်ပညာမရှိဘူးလားလို့ဆိုလေလိုပဲဘယ်နေရာနေမှမသိပေမဲ့လေတော့ရှိတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲပညာဆိုတာရှိတယ်လို့ရှင်နာဂသေနပြန်နံမိကုံးထုတ်ခြင်းဖြင့်ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိလိမ့်နေမင်းကြီးကသူ့စိတ်ထဲမှာအော် location မရှိပေမဲ့ရှိတယ်ဆိုတာလေလောကကြီးမှာရှိပါလားလို့သဘောပေါက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်သူကဒီမိကုံးအတွက်ကျင့်တဲ့လက်ခံတော့ပြန်တယ်နော်ကျင့်တဲ့လက်ခံဒီနေရာမှာကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီလိုရှိတယ်လူတွေရဲ့ကံဆိုတာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတာဘယ်မှာရှိလဲလို့ပြောကြတယ်ဖြစ်လျာဘဝမှာကံကပါသွားတယ်ကိုလုပ်တဲ့ကံကြီးနော်သစ္စာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းတင်ညိတတ
ပကံဟောတိတင်စအာရာယခိစတိကိုလုတ်တဲ့အလုတ်တွေဟာကိုပိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကံတရားကိုပဲတမလွန်ပွားသွားတဲ့အခါသူကယူသွားရတယ်တင်စသအနုကံဟောတိသူကပဲနောက်ကလိုက်လာအတူလိုက်ပါလာတယ်လို့ဒီလိုလောကလူသားတွေနားလဲအောင်ဖြစ်လျာဘဝမှာလူတွေဟာကိုယ်နဲ့အတူပါနေတာတော့ကံတရားပဲလို့ဒီလိုတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာတင်ဆက်တာအနုကံဟောတိတင်ဆက်အာဒါယခိစတိအဲ့တော့တင်ညိတတတကံဟောတိတင်ဆက်အာဒါယခိစတိကိုပိုင်ဆိုတာကိုလုတ်တဲ့ကံဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုလုတ်တဲ့ကံကိုပဲယူဆောင်ပြီးတမလွန်ဘဝသွားတယ်ဖြစ်လျာဘဝမှာကံတရားတွေပါသွားတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါဒါဖြင့်ကံအမနာမနေလေအောင်တော့မနေရလားနှလုံးသားမှာလားခုခေတ်သီးတဲ့အတိုင်းနှလုံးသားဆိုတာလည်းပဲအသက်ရှင်မှုအတွက်သွေးဖြတ်တဲ့ပန့်ကရိယာတစ်မျိုးပဲဖြစ်တော့နော်ဒုက္ခနာကိုမှရှိတဲ့သွေးတွေကိုဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့အရာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်အောင်တော့မှာလားဆိုရင်အောင်တော့ကျုံသွားတဲ့လူတွေဟာကံတွေပျောက်သွားမှာပေါ့သုံးမို့အောင်တော့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကံတွေကလွတ်သွားမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေလှုပ်ထားပြီးတော့အဲ့တော့မကောင်းမှုကလွတ်ချင်အောင်တော့ကျုံမှုဆူတောင်းရမလို့ဖြစ်အောင်တော့ပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေပြုတ်ထားတဲ့ကံတရားဟာအောင်တော့ထဲမှာရှိရင်အောင်တော့ပြတ်ထန်တဲ့အတူပါသွားမှာကွန်ပျူတာတွေကဒေတာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆုံးရှုံးသွားမှာရှိမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေကလွတ်သွားတော့ဝမ်းသာကြမှာပဲကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကြတော့ဆုံးရှုံးတယ်လို့ပြောကြ။အဲတော့အုံနောက်မှာရှိတာလည်းမဟုတ်နိုင်ဘူး။နှလုံးသားမှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲတော့ဘယ်မှာရှိတော့ဆိုတော့လူတွေရဲ့စိတ်အစဉ်လို့ခေါ်တယ်။စိတ်တတန်တတိ mental process မှာကံတရားတွေဟာလိုက်ပါလေ။အနန္တရပစ္စယောတမန္တရပစ္စယောအာဒီဝနပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောဆိုအဲ့ဒီတတိတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းကံတရားတွေဟာရှစ်စိတ်ကကံတရားသည်ရှစ်စိတ်ချုပ်သွားတာနဲ့နောက်စိတ်ပိုင်းနောက်စိတ်ကကံတရားသည်ထို့နောက်စိတ်မှာ mental process ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်ထဲမှာစွာအတ္တိအနေနဲ့သူတို့ဟာရှိတယ်လို့သူတို့ပြော mental process mental process ဆိုတာပြတ်သွားတာလို့မရှိဘူးသူကမိတာပြတ်သွားတာကိုစိတ်ဖြစ်စဉ်ကတော့အဲ့ဒါလို့ပြတ်မသွားဘူးတဲ့နော်ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာတစ်ခါလဲဇက်တိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှေ့စိတ်ချုပ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ရှေ့စိတ်ကအမွေအနှစ်တည်းကနောက်စိတ်ကိုပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့အနန္တရသောအနန္တရအာဒီဝနနတ္ထိဝိကတဆိုတာလေဟာစွိုင်းတတိတွေအကုန်လုံးဆက်ခံသွားတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လုံးဝကံတရားဟာပျောက်ွယ်သွားတာမရှိဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့တိုးတိုးလောကီရှင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့မရဘူးလို့သူတို့ပြောတာခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းမှာဘယ်မှာရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး energy နေနဲ့သူကစိတ်ထဲမှာကိန့်ဝတ်သွားတဲ့အရာတစ်ခုပဲလို့သူဆိုပဲပေါ့အေးအခုလည်းပဲပညာပဲမှရှိတယ်လေဆိုတော့မိကုံးကိုအခုလူဖြည့်ဆိုရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့သူခင်နေနောက်68ခုမြောက်မိကုံးကတန်တာရပညာတန်တရာဘလို့လဲတာလဲဆိုတော့ပြောတန်တာရဆိုတာတန်တရတိအဖန်ပန်ထက်ထလိပတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တန်တာရဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုမြန်မာလူမျိုးတွေကနှုတ်ထဲမှာဆိုကောင်းအောင်ပြောင်းပြီးတော့တန်တရာလို့ဖြစ်သွားတယ်။နော်ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုသတိထားပါဠိအစစ်မှန်ကတန်တာရပါမရေးချပါတယ်မြန်မာမှုပြုလိုက်တဲ့အခါတန်တရာဖြစ်သွားတယ်တန်တရာဖြစ်သွားတယ်
အဲ့ဒါမြန်မာစကားထို့တူပဲသင်္ကန်းပရိခရာလို့ပရိခရာလို့ခေါ်ကြတယ်ပါဠိစာပေအစစ်ကပရိခာရခမှာရေးချတယ်ပရိခာရဗမာတရားခေါ်လိုက်တော့ပရိခရာဖြစ်သွားပြန်အဲ့ဒီလိုဒီတန်တာရဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်တန်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခွန်းကိုမိလိဒမင်းကြီးမေးပြန်တယ်ရှင်ပြားတဲ့တန်တာရတန်တာရနဲ့ရှင်ပြားတို့ပြောနေကြတယ်ကတမောသောတန်တာရောတန်တရားဆိုတာဘယ်ဟာလဲပါဠိစကားလုံးအရအဲ့လိုပဲဘာသာပြန်ရမလို့ဖြစ်တယ်သို့သောသူမေးလို့ရင်ကဒီဘဝတစ်ခုတည်းမှာကျင်လည်ရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲလို့သူကမေးချင်တဲ့သဘောရှိတယ်။တမအားဖြင့်တန်တရားဆိုတာဘာရောလို့တန်တရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖြည့်ဆိုတဲ့အခါမှာခန္ဓာနဲ့သပฏิပါတိဓာတုအာရဏနာသအဘုစိန်နာဝတ္တမနာတန္တာရောတိပௌစတိလို့သဗ္ဗေကျမ်းကနေပါလို့ဖွင့်ခန္ဓာရရဲ့မပြတ်ဖြစ်မှုအာရဏရရဲ့မပြတ်ဖြစ်မှုဓာတ်တို့ရဲ့မပြတ်ဖြစ်မှုဆက်ပြီးလည်းပတ်ဖြစ်နေမှုကိုတန်တရားလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုဖြည့်ဆိုတယ်ဟောတန်တရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြည့်တဲ့အခါဒီရှင်နာကတေနာမိလေနာမင်းကြီးကိုဖြေတာတော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့မဖြေဘူးသူကသူဖြေတဲ့အဖြေကိုလည်းရှင်မဘုရကောသဘယ်နေရာမှကိုးကပြီးပြထားတာမတွေ့ရခုနတန်တရားအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရှင်မဘုရကောသဖွင့်တဲ့အခါမှာခုနအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပဲဖွင့်တယ်ခန္ဓာတို့ရဲ့မပြတ်ဖြစ်မှုလို့ဒီလိုပဲဖွင့်တယ်အဲ့တော့ရှင်နာကတင်နာကဘေဟာအန္တရာလဲလို့ဆိုတဲ့ခါမှာသူဖြေပုံကတော့ဣဓာဇာတောဣတိဝမရတိဒီဘဝမှာမွေးပြီးဒီဘဝမှာသေတယ်နော်ဒီဘဝမှာမွေးပြီးဒီဘဝမှာသေတယ်ဣဓာမတောမတောအညတရဥပ္ပစ္စတိဒီဘဝမှာသေပြီးနောက်ဘဝဖြစ်တယ်တခြားဘဝမှာဖြစ်တယ်တဟိံသာတောတဟိံယေဝပရတိထိုဘဝမှာမွေးပြီးထိုဘဝမှာပဲသေတယ်တဟိံမတောအညတရဥပ္ပစ္စတိအဲ့ဒီဘဝမှာသေပြီးတော့တခြားဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်ပြန်တယ်ဧဝံတန်တာရောဟောတိဒီနည်းနဲ့တန်တရားဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုအတူရှင်းပြတဲ့တန်တရားဆိုတာတော့အယတ်စကားနဲ့ပြောတဲ့တန်တရားမျိုးအတူရှင်းပြဓမ္မလမ်းကြောင်းကရှင်ပြတာအေးဒီဘဝမှာမွေးပြီးဒီဘဝမှာသေတယ်သေသွားပြီးရင်နောက်ဘဝတနေရာမှာဖြစ်ပြန်တယ်တခါအဲ့ဒီဘဝမှာမွေးပြန်တယ်မွေးပြီးရင်တခါသေပဲသေပြီးရင်တခါပြန်ဖြစ်ပြန်ဒါကိုတန်တရားလို့ဆိုလို့ရတယ်လို့ဒါရှင်နာကတင်တာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဖြေတယ်ပေါ့တန်တရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီအယတ်စကားနဲ့ဖြေတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးရှိတယ်။သမုဒိချူထောင်ကနေပြီးတော့သိဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေတာဖြစ်တယ်။ခန္ဓာခန္ဓာအာရဏဓာတုရဲ့မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုကိုတန်တရာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးမပေးဘူး။အဲ့ဒီတော့မိလိန်နာမင်းကြီးကသူဖြေတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးအရှင်ဘုရားဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပါအောင်နဲ့ဒါကိုတကယ်တော့ရှင်းတော့ရှင်းနေပြီဒါပေမဲ့ဥပမာလေးနဲ့ပြောစမ်းပါအောင်လို့ဆိုတော့သူကတိပင်ဥပမာနဲ့သူပြောပြတယ်လူတယောက်ဟာတဲ့တရေတိမဲ့ကိုစားစားပြီးတော့အဲ့ဒီအစိကိုမြေကြီးပေါ်မှာစိုက်လိုက်တယ်မြေကြီးပေါ်မှာစိုက်တယ်အဲဒီစိုက်လိုက်တဲ့သစ်ပင်ဟာကြီးလာပြီးတဲ့အခါမှာအသီးသီးပြန်တယ်တခါအဲဒီအပင်ကအသီးကိုတခါစားပြီးတော့အဲဒီနောက်ထပ်
တီးတဲ့အပင်ကအသီးကိုစားပြီးတော့အဆေကိုတစ်ခါဆိုက်ပြန်အဲ့ဒီအဆေကလည်းပဲအပင်ကြီးတစ်ခုတရက်ပင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့အသီးတွေတီးပြန်တယ်တန်တရားဆိုတာအခုလိုဒီစိုက်လိုက်တဲ့မျိုးစေးကအပင်ပေါက်တယ်အဲ့ဒီအပင်ကအသီးတီးတယ်အဲ့ဒီအသီးကတစ်ခါအပင်ဖြစ်ပြန်တယ်အပင်ကနေအသီးသီးတယ်အဲ့ဒီအသီးကလည်းခါပြပြတယ်ဒီလိုဆိုနော်ကျက်ဥပဲရတယ်လဲကျက်မကရတယ်ကျက်မပဲရလဲကျက်ဥကရတယ်တနေ့ကုန်သာရွတ်နေကျက်ဥနဲ့ကျက်မထွက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သစ်ပင်ဟာလည်းပဲဘယ်ရမျိုးစေးကရမျိုးစေးပဲကရသစ်ပင်ကရသစ်ပင်ပဲကရမျိုးစေးကရဆိုပုံအဲခုခေတ်ခိုင်းကူရီနဲ့ကြဘယ်လိုလုပ်နော်သူကအပင်ဖြစ်လို့ရနိုင်တဲ့အရာကသူကသဘာဝအားဖြင့်နော်သဘာဝအားဖြင့်မူလပိစအမြင့်ကိုလည်းပဲတချို့ပင်မျိုးကအမြင့်ဆိုင်ရဥပမာချင်းပင်တို့ဘာတို့တို့ဟာမျိုးအမြင့်ဆိုင်မူလပိစရိုးရအတိုင်းလုပ်တဲ့ဟာမျိုးမူလပိစဖလူပိစကြံတို့ဘာတို့ကြတော့အစစ်ကိုဆိုင်ဟုတ်အက္ခပိစဒီပူစီနန်တို့ဘာလို့ကြအညော့ဆိုင်ပူစီနန်တို့ဘာလို့ကြအညော့ဆိုင်အဲ့ဒါလို့စိုက်ပုံဆိုင်နေတဲ့အပင်တွေဟာတပင်နဲ့တပင်မတူဘီစဘီစဆိုတာမျိုးစေ့ကမှထွက်တယ်ဟာတဲပင်တို့ရေပုံရအဖြစ်မျိုးစေ့ကပေါက်တာသို့တော်ကလေးခင်မှာတော့ဂိုင်းကူးဆိုပြီးတော့အပင်ချင်းကူးပြီးတော့စိုက်တာမျိုးတွေခစ်စားတာအဲ့တော့ဘလူးဘီစတဲ့လေမျိုးဆိုတာအပင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုဟာအပင်တစ်ခုပွားအောင်လုပ်လို့တော့ရတယ်။သို့တော်တရားပင်မရှိဘဲနဲ့တော့တရားပင်ဖန်တီးလို့တော့ရချင်မှရမယ်ပေါ့။တရားပင်ဆိုတဲ့မျိုးစေးကနေပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံသွားတော့ကပြီးတော့မှသင်တန်းသွားပို့ချတော့ဒကာကြီးတယောက်ကဂျာမန်ဒကာကြီးကခွင့်တောင်းပြီးတော့မေးတယ်။ရှင်ဘုရားကလုံးဆိုတာဖြစ်နိုင်လားတဲ့ခုခေတ်ရှင်ဘုရားတို့ဘုရားဘာသာအဘိဓမ္မာတရားတော်ဟောဖြစ်နိုင်ပါလေလို့ဘာလို့လို့ဆိုတော့ကလုံးဆိုတာတန်တိတစပဲလို့နော်ကလုံးကိုဖန်နေတယ်ဆိုတော့တရားကိုဖန်နေတာမဟုတ်ဘူးဆွိုင်းကိုဖန်နေတာကဖြစ်တယ်ဆွိုင်းရှိရင်တရားဆိုတာရောက်လာတာမြေရှိရင်မျိုးစရာပေါက်မှာပဲလေမြေရှိလာရင်မျိုးစရာပေါက်အဲ့ဒါလိုပဲဒီ humidity လို့ခေါ်တဲ့အညိအစေးတွေအတန်သေးတစားတော့ခေါ်တယ်ဘုရမဒေဝီရဲ့ဒီသား900ဘုရမဒေဝီကသား900မွေးတယ်ဆိုရှင်မွေးလုံးပေါ့နော်အသား900မွေးတယ်ဆိုတူတူတည်း900ကြီးဘယ်လိုလုပ်မွေးလို့ရငါးရကောင်ကတော့ငပုံနာသွားကြည့်အများရန်ဥလေးတွေနဲ့တန်းချီမွေးတာငါးရကောင်ကတော့အဲ့ဒီဥလေးတစ်လုံးဟာငါးလေးတစ်ကောင်ရဲ့တရီပဲနော်ဧဘရုမဒေဝီတန်း900မွေးတယ်ဆိုတာအကြီးဆုံးမဟာဗုဒ္ဓမင်းသားကသာရိုးရိုးမွေးတာကျန်တဲ့499ယောက်ကဘုရမဒေဝီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့သွေးကိုအမိပြုပြီးတန်သေးရစားအနေနဲ့မွေးချတာချာကလုံးမယ်အဲ့ဒါဟုတ်ဒါရမို့တမီးတွေကမွေးတဲ့သာသမီတွေဖြစ်ကြတာသူတို့ဟာကလုံးဆိုတာအဲ့ဒီသဘောမျိုးလို့ပြောတာဆဲလေးတွေကိုကနေပြီးတော့အဲ့တော့သူတို့ကဆွိုင်းမယ်ဖန်တီးပေးတာအခုရိုးရမှာတော့စပန်နဲ့အိုဘာမိခင်ဖခင်တို့ရဲ့စပန်နဲ့အိုဗန်ဟာဆွိုင်းမယ်သို့တော့တချို့ကအဲ့ဒါကိုတရဝါလို့ယူဆခြင်းချတယ်အဘိဓမ္မာသဘောအရဆိုရင်မိဘရဲ့စပန်နဲ့အိုဗန်ဟာဆွိုင်းမယ်အဲ့ဒီဆွိုင်းမှာတေဆုံးလာတဲ့တရဝါရဲ့တတိကလာပြီးတော့ဖြစ်တာအသေးဆုံးနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးဆိုတာတကမာလုံးကြီးကောင်းငင်ဘဝကြနေတဲ့မိုးပေါက်တွေမျိုးစေ့တွေလိုပဲကြကြံကြလာတာကြကြံကြတော့ကြကြံကြလာရင်ပေါက်ချင်တဲ့နေရာပေါက်တာပဲအဲပေါက်ချင်တဲ့ဆိုတော့ကံနဲ့အကြောင်းဟောသူကံနဲ့သူ
ဒီနေရာကြဒီနေရာပေါက်ကြဒီလိုလာတာအဲ့တော့ဒီသရဝါဆိုတာဟာသူမွေးဖွားလို့ရတဲ့နေရာမှာသူဖြစ်လာတာအဲ့ဒါတွေကမိဘရဲ့စပန်နဲ့အိုဗန်ဆိုတာဆွိုင်းပဲမြေကြီးသဘောပဲအဲ့ဒီမြေကြီးသဘောပေါ်မှာခုနကကံဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကြာသို့သောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားထဲမှာတော့ကံကိုမျိုးစေ့လို့မသုံးပဲနဲ့ဝိညာဏံဘီဆံကမ္မံခိတံဝိညာဏံဘီဆံတဏှာတဏိဟောလို့မြတ်စွာဘုရားသုံးတယ်ကံဆိုတာ ச்சை နဲ့အဲ့ပါကံဆိုတာ ச்சை လေရဝိညာဉ်လေးကဝိညာဉ်ဆိုတာပရိသေစိတ်လေးကိုပြောတာဝိညာဉ်လေးကမျိုးစေ့တဏှာကရေအစိုးထက်တပင်တပင်ပေါက်တယ်ဆိုတာမြေကြီးရှိရမယ်အစိုးထက်ရှိရမျိုးစေ့ရှိရအဲ့ဒီသဘောမျိုးလို့ပဲလူရည်ရဲ့တည်းစိတ်လေးဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုဟောတယ်လဲလို့ခေါင်းကြီးတို့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်အမှားဖြင့်ကံကိုမျိုးစေ့လို့ပြောတဲ့နေရာရားတယ်ပေါ့နော်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားပရိသေစိတ်လေးကိုမျိုးစေ့လို့ပြောပြီးတော့ကံကိုတော့သူကမြတ်စွာဘုရား ச்சை လို့ပြောလိုက်တာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လူတယောက်သေဆုံးပြီဆိုတဲ့အချိန်အလုံးရုပ်တရားတွေနံတရားတွေဟာရုပ်တရားပြတ်တောက်သွားတာဖြစ်တယ်ပြတ်တောက်သွားတော့သူအာယုံလေးပေါ့အာယုံလေးကိုကံကဖန်တီးပေးလိုက်တယ်အကောင့်ထဲရှိတာမဟုတ်ဘူးအာယုံကဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုအကောင့်ထဲမရှိတော့ဆိုရင်အိမ်မက်မက်နေတဲ့အခါမှာအဲ့အကောင့်ထဲမရှိတယ်လို့အိမ်မက်ထဲကအရာဟာအကောင့်ထဲမှာမရှိတာ။နှိုးလာရင်မရှိတော့ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတော့ဟုတ်လိုက်တာသူက။အဲ့ဒါလို့ပဲလူတယောက်ဟာတေအံမှုမှုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကံတရားရဲ့ဖန်တီးတဲ့အာယုန်တွေကိုမြင်နေတယ်။အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့တရေစိတ်ကလေးကပေါ်လာမှု။တရေစိတ်ကလေးကမျိုးစိတ်ကံအာယုန်ကဆွိုင်းလို့ဒီလိုဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာတဏှာဆိုတဲ့စိတ်တက်ကလေးနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျဘဝဆိုတဲ့အပင်တစ်ပင်ဖြစ်လာတယ်။ဒါကတော့အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာမြတ်စွာဘုရားဒီပုံစံနဲ့ဘဝဖြစ်ပေါ်လာဘူးရှင်းပြတာ။ဟုတ်ရှင်းပြလိုက်တာ။အဲ့ဒါလို့ပဲဘဝတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်လို့တို့မှတ်။အခုလည်းတန်တရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတိပင်ဥပမာနဲ့သူကရှင်းပြ။နော်မျိုးစေ့တစေကိုဆန်းလိုက်တယ်အပင်ပေါက်တယ်အဲ့ဒီကအတီးတီးပြန်တယ်အဲ့ဒီအတီးကိုတခါအစေ့ကိုယူပြီးတော့ဆိုင်လိုက်ပြန်တယ်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအစေ့ကအပင်ပေါက်ပြန်တယ်ဆိုတော့အပင်နေရာပွားလာတန်တရားတွေဟာလည်းပွားလာလူတယောက်ထဲမှာဘဝပေါင်းမြောင်များစွာဖြစ်ပြီးတော့စင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာအဘုစိဏဝတ္တမာနာဆိုခန္ဓာအရဏတ္တတွေဟာမပြတ်မစဲဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကိုတန်တရားလို့ဆိုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲတက်ရောက်ပါတယ်ဖြည့်ဆိုလိုက်တာအဲ့ဒါလို့ဖြည့်ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိလိဏမင်းကြီးကခြေနဲ့လက်ခံသွားပြန်ဒီမိခုံသူသဘောပေါက်သွားပြီ69ခုမြောက်မိခုံကတော့သူကဘာမေးတော့ဆိုစိရာကတတရဏအလုံးရှိကြတဲ့ကာလကလုတ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိခေါ်တစ်ခုနော်မှတ်မိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဘယ်တော့မှလုတ်ခဲ့တာတွေမှတ်မိတယ်ခုဘွားတွေ့ရတော်တော်များများတော့အတိတ်ကိုမေ့သွားကြတယ်အတိတ်အကြောင်းအရာတွေဆိုတော့ဒီဘွားမှာတည်းပဲအများကြီးမေ့သွားတယ်ဒီဘွားမတိုင်ခင်ကဘွားကိုတီးတဲ့သူကတော့အလွန်ရှားတယ်လွန်ရှာအဲ့တော့စိရကတသရဏအဲ့ဒီမိဂုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိကြသောကာလကလုတ်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရတယ်ဆိုတာသူကအမှတ်ရတာဘာကအမှတ်ရတာလဲသူမေးချင်သူမေးချင်မိလည်းနမင်းကြီးလူတွေကကိုဘဝကိုငယ်ငယ်ကဖြစ်ပျက်တယ်ငယ်ငယ်တုန်းကကြောင်းနေခဲ့တာတွေစတင်ခဲ့တာတွေငယ်စဉ်ကလွတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရတာ
အဲ့ဒီအမှတ်ရတာဘာလဲဘယ်သူကအမှတ်ရတာလဲဘယ်အရာကအမှတ်ရတယ်လဲသူကဒီမေးခွန်းကိုသူမေးတာနော်ဘယ်အရာကအမှတ်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှင်နာကတင်နာဖြစ်တာတတိကအမှတ်ရတတိနဲ့အမှတ်ရတာတတိကနဲ့အမှတ်ရတယ်လို့ပြောတယ်ဟောအမှတ်ရတယ်ဆိုတာတတိပဲတတိဖြစ်အမှတ်ရတယ်လို့ဖြေလိုက်တော့မိလင်နာမင်းကြီးကသူထင်းနေတာကစိတ်ကပဲအမှတ်ရတယ်လို့ထင်တယ်လောကလူတွေလဲစိတ်ကိုပဲဩပြောလို့ရှိရင်စိတ်ကိုဥတီပြောတာစိတ်ထဲမှာမှတ်မိနေတယ်ဒီလိုပဲပြောတာဩဝမ်းနေတဲ့စိတ်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်စိတ်ကိုပဲပြောနေချာတာလူတွေတော်တော်များများအဲ့တော့မှတ်မိတာလဲစိတ်ဖဲလို့ပဲဒီလိုပဲယူဆ။အဲ့တော့မိရဏမင်းကြီးကရှင်နာကသေနာကတတိဖြင့်မှတ်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါသူကဘာထောက်တော်ဆိုတာ။နန္ဒုစိတ်တေနတရတိနောတတိယ။အရှင်ဘုရားစိတ်နဲ့မှတ်ရတာမဟုတ်လားတတိနဲ့မှတ်ရတာလား။စိတ်နဲ့ပဲတတိမှတ်ရတာပဲမဟုတ်လားလို့ဆိုတော့ရှင်နာကဒိနာဖြေတယ်မင်းကြီးတဲ့တခါတည်းရန်တင်မင်းကြီးကအလုတ်တစ်ခုလုတ်ဖို့ရာနော်အလုတ်တစ်ခုလုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမေ့သွားတာရှိလားအလုတ်တစ်ခုလုတ်เสียရလေးတွေရှိတယ်တော့အဲ့ဒီအလုတ်တစ်ခုလုတ်ရမှာကိုမေ့တာရှိလားလုတ်ရမယ်ဆိုတော့အလုတ်တစ်ခုကိုရှင်မင်းကြီးမေ့နေတာရှိလားလို့ဆိုတာအားရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရမှမေ့နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတဲ့အရှင်မင်းကြီးကစိတ်မဲ့နေတဲ့အနေထားရှိသလားเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကစိတ်မဲ့နေမှာမဟုတ်တာ तू စိတ်ရှိတယ်လေစိတ်ကတော့ရှိနေတာပဲ तू မှာဒါပေမဲ့မေ့နေတယ်လေအဲ့တော့အစိတ်တကဆိုစိတ်မေ့စိတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သလားစိတ်တွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာမရှိဘဲနဲ့ရုပ်တွေကြည့်ပဲရှိသလားလို့ဆို။ဟောစိတ်မဲ့နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။အဲ့ဒီမှာတတိတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမရှိတာပါ။မေ့သွားတယ်ဆိုတာတတိပဲမရှိတာစိတ်ကတော့ရှိနေတယ်။လူတွေဟာစိတ်ကတော့ရှိနေတာပဲလေ။အမြဲဖြစ်ပြီးအမြဲရှိနေ။ဒေါသထွက်နေလဲစိတ်ကတော့ရှိတာ။လောဘဖြစ်နေလဲစိတ်ကတော့ရှိနေ။မောဟဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကတော့ရှိတယ်။သို့သောတတိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မေ့တယ်။အဲ့ဒီတော့ရှင်နာကဒိနာသူ့ကိုထောက်တယ်။အထကတမအဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့စိတ်နဲ့တတိရတယ်တတိနဲ့တတိရတာမဟုတ်ဘူးလို့ဘာလို့ပြောတာတော့စိတ်ရှိနေမမေ့ရဘူးလေစိတ်ရှိနေတာအိပ်ပျော်နေတော့လည်းစိတ်ကရှိတာပဲလေလူတွေလူကအိပ်နေပြီမဲ့စိတ်ဆိုရှိဘာစိတ်ရှိတော့ဆိုအဲ့ကြဘဝင်စိတ်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့တမန်အားဖြင့်လူတွေဟာမေ့သွားတယ်မေ့သွားတယ်ဒုစရာကိုင်းစရာတွေလုပ်ဖို့မေ့တယ်ဆိုတာဟာတတိဖြင့်မေ့တာအမှတ်ရတယ်ဆိုလည်းတတိဖြင့်မေ့တတိမရှိလို့မေ့တာစိတ်မရှိလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုရှင်နာကဒိနာကရှင်းပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့အခါမှာဘီရင်ကြီးကသဘောကျသွားတယ်။ဒီမေခွန်းရဲ့ဖြေကိုလို့နောက်တစ်ခါတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲသူမေခွန်းတစ်ခု80မြောက်မေခွန်းကိုလည်းတတိနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးမေးတယ်။ဒါတွေကတခြားချမ်းနေမှာတိတ်ပြီးမတွေ့ရအောင်။ဒီတတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခွန်းနဲ့အဘိသနန္တတတိတဲ့လူတွေအမတ်ရပုံတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူး။ဩတခြားပိဋကတ်စာပေတွေထဲမှာဒါမျိုးရေးထားတာတခါမှမတွေ့ဘူးဘူး။เนาะ။တခါမှမတွေ့ဘူးဘူး။ဒီနာမည်တွေသုံးပြီးတော့ရေးထားတခါမှမတွေ့ဘူး။အဘိသနန္တတတိဆိုတာ။မွေးရပါတိလာတဲ့တတိဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုး။အဲ့ဒီအဘိသနန္တတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေခွန်တစ်ခုထုတ်တယ်80မြောက်50မေခွန်မှာ
တတိအဘိသာနံတိဥပ္ပစ္စတိဥဒါဟုကတုမိကာဝတတိဒီစကလုံးကလည်းပဲပိဋကတော်ထဲမှာမတွေ့ရတဲ့စကလုံးပဲကတုမိကာဆိုစကလုံးအလွန်ရှားပါတဲ့စကလုံးတစ်ခုလို့ပြောဒီပါဠိစကလုံးကသူကတတိဟာတဲ့တဘာဝကောအတိညာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာလားဒါမှမဟုတ်တဆုံးတစ်ခုနိုင်ရှင်ချိမှတတိဟာဖြစ်ပေါ်လာတာလားကတုမိကာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တခြားချမ်းနေမှာဖွင့်လာလည်းမရှိဘူးဒီပိဋကပါဠိမြန်မာအဘိဓမ္မာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပုတ်ခွဲနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးเนาะဒီစကလုံးကိုပုတ်ခွဲတာမရှိဘူးအဲ့တော့မင်းကစေတဝန်ဆရာတော်ကြီးဆိုတာမဟာစီဆရာတော်ကြီးတို့ရဲ့ဆရာတော်တယ်ပိန်ဖောင်းဆိုတဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းကအဲ့ဆရာတော်ကြီးကမဟာစီဆရာတော်ကိုသင်ပေးတာဟောဖောင်းပိန်ဆိုတဲ့ကမ္မထာမင်းကစေတဝန်ဆရာတော်လို့ခေါ်တယ်မင်းကုန်းမှာခရရီမူလမင်းကုန်းဆရာတော်ကြီးဆိုမိလာမူလမင်းကုန်းဝိပဿနာလို့ဖွဲ့တယ်လည်းရှိအဲ့ဆရာတော်ကြီးကထက္ကရာကျမ်းကိုရေးခဲ့ဘူးလေဘယ်ထက္ကရာကျမ်းတော့ဆိုမိလိန်နာပညာမိလိန်နာပညာဒီပါဠိဟာထက္ကရာမရှိဘူးအဲ့ဒီမင်းကုန်းစီတော်ဆရာတော်ကြီးကပါဠိလို့မိလိန်နာပညာကျမ်းရဲ့အထက္ကရာအဖွင့်ကိုရေးခဲ့သူရေးတဲ့ဂျန်နဲ့မှာတော့ကတုမိကာဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်တာ။နော်။ကတံဥမိကာလို့လုပ်ပြီးတော့လုပ်ပြီးသားကိုနှိုင်းရှင်တဲ့အနုမာနဉာဏ်နဲ့သိတဲ့အတိနဲ့ရှင်တဲ့တတိလို့ဆိုပြီးတော့ဖွင့်။နော်။တမင်လုပ်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာသိနိုင်တယ်။သဘာဝအားဖြင့်မှတ်မိတဲ့တတိမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တမင်မှတ်မိအောင်လုပ်ထားတဲ့တတိမျိုးကိုကတုမိကာတတိလို့သူတို့အဲ့မှာဖွင့်ထားတဲ့ထဲပဲမိလိန်နာမင်းကြီးရဲ့ intention ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှင်နာဂတိနာတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ချင်းဟာမတူကြဘူးမိလိန်နာမင်းကြီးကအဘိသနန္တိတတိဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုရင်သူကမွေးရပါတတိမွေးရပါအတိညာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တတိကတုမိကာတတိဆိုတာသင်မသိလာတဲ့တကယ်မွေးရပါပညာနဲ့ပညာမပါတဲ့တတိလို့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့မှတ်ထားတာ။အဲ့ဒါသာဝေကျမ်းကမှာအလုံးတခြားကျမ်းတွေမှာမတွေ့နိုင်တဲ့စကားလုံးတွေပဲပေါ့။ကတုမိကာ။ကတဥမိကာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ခွဲပြီးပြုတ်လုပြီးသားအရာကိုနှိုင်းချိန်ပြီးတော့တွေ့တော်တဲ့တတိမျိုးဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းတေချာစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါရှင်းလင်းချက်တွေပြောမယ်ဆိုရင်အဘိသနန္တိတတိဆိုတာအမှတ်ရပြီးမွေးရပါအတိညာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တတိမျိုးဖြစ်ပြီးကတုမိကတတိဆိုတာကြတော့ဆရာသမားနဲ့သင်ယူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပညာကိုမှီပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတိမျိုးတို့သူတို့ခွဲခြားပုံရအဲ့တော့မိလိုက်တာမင်းကြီးကဒါကိုမေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တတိဆိုတာတဘာဝတိုင်းသိပြီးတော့ဖြစ်လာတာလားသို့မဟုတ်ဟောအခြားအရာတစ်ခုနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့မှသိလာတာလားဆိုတာအဘိသနန္တိတတိနဲ့ကတုမိကတတိဆိုပြီးတော့ဒီတတိနှစ်ခုဘယ်ဟာလဲလို့ဆိုမေးတဲ့အခါမှာရှင်နာဂသေနာအဖြေတာအဘိသနန္တိပိကတုမိကာပိတတိနှစ်ခုစလုံးပဲတဲ့ဝေယဘာအတိညာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တတိသင်ယူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိညာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တတိလို့နှစ်မျိုးစလုံးကိုပဲတတိလို့ခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အရှင်ဘုရားသူပြောပုံကတော့အဘိသနန္တိတတိကိုလက်ခံလို့ရှိရင်ကတုမိကတတိဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးပေါ့
သူကပြောခြင်းအဲ့သူပြောခြင်းကတော့သတိဆိုတော့ပညာနဲ့အမြဲတွဲနေတယ်ပညာမဲ့ပြီးတော့ပင်ကိုယ်ကပညာမရှိတဲ့သတိမျိုးဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဟောသဘာဝကောပညာနဲ့ရှင်တွဲနေမှသတိဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ပညာနဲ့မရှင်သတိမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့ရှင်နာကတေနာဘယ်လိုပြောတော့ဆိုယတိနတ္တိကတုမိကသတိနတ္တိကိစိသိပ္ပိကနံကာမယတနေဟိဝါဝိစာယတနေဟိဝါသိပ္ပါထာနေဟိဝါကရဏိယံသူပြောတာကတုမိကသတိဆိုတင်ကြားခြင်းကြောင့်တက်လာတဲ့ပညာနဲ့ရှင်တဲ့တတိမျိုးလို့ဆို။မွေးရပါတတိပဲသူကလက်ခံခြင်းနဲ့ကတုမိကတတိမရှိဘူးလို့ပြော။အဲ့ဒါလို့ပင်ကြားမှတ်သားပြီးတော့မှနိုင်ရှင်သိတဲ့တတိမျိုးညာနဲ့ရှင်တဲ့တတိမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နဲ့လောကမှာအတတ်ပညာရှင်နေဆိုတာမရှိနိုင်ဘူး။တတ်ပညာတွေရှင်နေဆိုတာသင်ရတာလေသူတို့တင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပညာရက်ကိုမှတ်သားကြတာဟုတ်မတင်မဲနဲ့သူတို့သိတာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျောင်းနေတခုမှမလိုအပ်တော့ဘူးနော်ကျောင်းကတင်ပြီးမှတတ်လာကြတာလေကျောင်းကတင်ပြီးမှတတ်လာတာဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းဆိုတာလဲ experience ဖြစ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာရှိတယ်လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့အတွေ့အကြုံတွေမြင်မာလာတယ်ဆိုတာလောကရှိတယ်ပညာဆိုတာလေအတွေ့အကြုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရင်းချက်လာအဲ့ဒီရင်းချက်တဲ့ပုံမှာဖြစ်လာတဲ့ပညာဆိုတာကတုမိကအကယ်၍လားကတုမိကတတိမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီတက်ပညာရှင်တွေရဲ့လှုပ်ဆရာဆိုတာဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါတွေမကဘူးနိရထိကအာစရိယကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာမှာဘာမောခတွေကတိကတွေဘာမှအသုံးမဝင်ဘူးလို့ပြောလို့ဆိုသင်ပေးမှလေသင်ပေးမှရလာတဲ့အရာတွေအတွက်သူ့ဘာသူပဲအဘိဆန္ဒတည်းသူ့ဘာသူသိတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ရှင်ဉာဏ်မှတတိဆိုလို့ရှင်ခုနကသင်ပေးမှရလာတဲ့ပညာနဲ့ရှင်တယ်တတိမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ကျောင်းဆရာတွေလည်းအလကားပဲကျောင်းလည်းအလကားပဲဘာမှလုပ်ဆရာမတော်တော့ဘူးဖြစ်တော်မှာပေါ့တဲ့ဒါရှင်နာကဒိဋ္ဌာဖြစ်တာနော်ဆရာဆိုတာမရှိပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကတုမိကသင်ယူမှတ်သားပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတိဆိုတာလောကမှာရှိတယ်တဲ့ရှိလို့အတတ်ပညာရှင်ဆိုတာရှိတယ်အတတ်ပညာရှင်တွေရှိလို့ဆရာဆိုတာလည်းလိုအပ်တယ်လို့သူပြောတယ်ဒီတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပညာနဲ့ဆက်ဆက်လာတဲ့မိခွန်းနေမိခွန်းနေတော့သူပြောတဲ့အဘိဇ္ဇာနတ္တိတတိဆိုတာမွေးရပါတတိတစ်ခုတည်းပဲကတုမိကတတိဆိုတာသင်္ချာမှတ်နာပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပညာအဲ့ဒီပညာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တတိလို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲရှင်းရှင်းမှတ်တာဓာတိမေကွန်းရဲ့အဖြေကိုအခုလို့ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိလင်နာမင်းကြီးလက်ခံသွားတယ်အေး82ခုမြောက်မေကွန်းကြာတတိဥပ္ပစ္စနာတတိဖြစ်ပေါ်လာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးမေးပြန်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တတိဟာအခြေအနေအချင်းရာဘယ်နှမျိုး aspect ဘယ်နှမျိုးနဲ့တတိဟာဖြစ်လာတယ်လောကလူတွေတတိရတယ်တတိရတယ်ဆိုတာမှာအကြောင်းဘယ်နှမျိုးနဲ့တတိရတာလဲတတိရကြတယ်လေလူတွေအမေတတိရတာရှိတယ်အဖေတတိရငယ်ငယ်တော့တငယ်ချင်းတွေတတိယငယ်ငယ်တော့လောက်ခဲ့တာတွေတတိယအတိတ်ဘဝတွေတတိယတာရှိတယ်နော်မြင်လိုက်ရင်လည်းတတိယတာတွေရှိတယ်တတိယဘုံရာနေတွေကအများရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲလို့ဆိုတော့အဲ့တော့တတိယတဲ့အကြောင်းတရား18မျိုးရှိတယ်လို့ရှင်နာကသိတာဖြစ်တယ်ဒီ18မျိုးဆိုတာလည်းဘယ်ကျမ်းမှာမှရေးထားတာမဟုတ်တွေ့ဘူးတခြားကျမ်းတွေမှာနော်18မျိုးရှိတယ်တဲ့အမေးရှိလို့အဖြစ်ထုတ်တဲ့သဘောပဲ18မျိုးရှိတယ်တဲ့18မျိုးက18မျိုးနဲ့တတိဟာအဲ့ဒီ18ခုသောအကြောင်းနေနဲ့တတိဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့အဘိသနန္တတတိဆိုတဲ့တတိဟာ
မွေးရပါတည်းဆိုလူတွေဟာဘဝဟောင်းကိုအမှတ်မိကြတယ်ဒီမိရဏပညာထဲမှာထုတ်ပေါ်ထားတဲ့ရှင်နာဂတိရှင်းပြထားတဲ့ထင်ပါရှင်အနန္ဒာတို့ခုဆုတ်တရာတို့အတိတ်ဘဝကိုမှတ်မိကြတယ်เนาะအဲ့ဒီနှစ်ခုထုတ်တာမွေးရပါတိနိုင်စွာရှိတယ်ဇာတိတရလို့ခေါ်တယ်ဇာတိတရဆိုဇာတိအတိတ်ဘဝကအဖြစ်ပြက်တွေကိုတရအမှတ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဇာတိတရဉာဏ်လို့လည်းသုံးတယ်ပေါ့เนาะတကယ်တော့တတိပဲအတိတ်ဘဝကိုပြန်လည်မှတ်မိနေတယ်ဆိုတဲ့တတိယမွေးရပါတတိသူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲတချို့ကနှစ်ဘဝမှတ်မိတယ်ချို့ကသုံးဘဝမှတ်မိတယ်မှတ်မိတာတွေအမျိုးစုံမှရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတော့လူတွေကလူဝင်စားလို့ပြောကြတာပေါ့နော်လူဝင်စားတယ်မဟုတ်ဘူးခွေးဝင်စားလည်းရှိတယ်နော်ခွေးဝင်စားရှိတယ်နွားဝင်စားရှိတယ်နွားဝင်စားရှိတဲ့တက္ကမကြီးတယောက်ကနွားကလေးတွေအော်ရင်သူ့ရင်ထဲကချင်နာတယ်တဲ့အဲ့နွားလေးနဲ့အမေတွေ့အောင်လိုက်မောင်းပြပြစိမ့်စိမ့်လေးမြင်ရင်စားချင်သေးတယ်လို့ပြောတာနွားဝင်လာလို့ရှင်အမျက်စိမ့်စိမ့်လေးမြင်စားချင်တယ်တဲ့သူနော်တန်တရာကကြိုက်လာတဲ့အကြိုက်ကလေးကမစော့နိုင်ဘူးအဲ့လိုတက္ကသေးဘဝကနေပြီးလူဖြစ်လာတဲ့လူဝင်စားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာရှင်မြင်လို့ရှိရင်ငါးဖန်းညင်တဲ့စိတ်ပေါက်တယ်လေ။ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဘဝချင်းနည်းရင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်။ဝါဒနာဆိုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတတိမျိုးကိုအဘိသနာတော်တတိဤနဲ့။မွေးရပါအမတ်ရနေတဲ့ဇာတိတရအကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိညာမျိုးတဲ့ဒါအကြောင်းတစ်ခုတဲ့။ဒိဗ္ဗဝါရီသိတယ်မှတ်မိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မအောင်ဆိုကတုမိကာယတတိအဲ့ဒီကတုမိကာတတိကြတော့သူကခုနလိုတင်ယူလို့လှုပ်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှတ်မိတာတကယ်ကတော့တင်ချားလေးလာပြီးတော့သူကလှုပ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုဟိုတင်လိုက်လို့သိထားတဲ့အသည့်မျိုးတွေနဲ့မှတ်မိတာမျိုးကတုမိကာတတိတို့ပဲလိုက်အသိဉာဏ်တွေပေါ်လာတယ်မှတ်မိတာလေးတွေပေါ်လာတယ်လို့အဲ့ဒီလိုနှိုင်းရှင်ကြည့်ခြင်းအပြင်လည်းပဲတတိစွာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဩလာရိကဝိညာဏတော်ပြီသိတာထင်ရှားတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်လည်းပဲတတိဆိုတာဖြစ်တယ်သိတာထင်ရှားတဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ကိုယ်ဘဝမှာအမတ်တရားလေးတွေရှိတတ်တယ်ဆိုအပ်တော့မင်းဆိုရစားရဆိုရင်ဘယ်နေဘယ်ကသူ့ကိုဖိတ်သိမ့်သွန်းတယ်အဲခုခေတ်လူတွေတော့မင်္ဂလာရဲမြတ်ကိုမှတ်ကြတယ်ပေါ့ဒါပေါ့နော်အနေနည်းမြောက်ဆိုမွေးနေတို့အဲ့ရမျိုးတွေကအဘိဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်ဘယ်နေကတရားရူးရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာအမှတ်အသားစိတ်ထဲမှာဖြစ်စဉ်အချိန်တုန်းကဒီ impression ကောင်းတဲ့အရာတွေဟာဒါအဘိဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်မှတ်သားမှုဆွဲလန်းဒီထင်ထင်ရှားရှားမှတ်သားထားလို့ပြန်ပြီးတော့တတိယတာလို့သူတို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းပဲတတိဖြစ်နေနောက်တစ်ခုကတော့ဟိတဝိညာဏေဟိပိအကျိုးပြုတဲ့အသိစိတ်ဆိုအေးချမ်းသာဒုက္ခရလို့ရှင်ငယ်တုန်းကဘလို့ချမ်းသာတာဘလို့ငယ်တုန်းကတုံးခဲ့ရတာဆိုတာမျိုးတွေတို့ဘလို့နေခဲ့ရတာဆိုတာပြန်ပြောတာတွေအဲ့ဒါဟိတဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခခံစားခဲ့ရတယ်ဒါတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှတ်မိတတ်တယ်ထို့တူပဲအဟိတဝိညာဏဒုက္ခရောက်ခဲ့တာတွေလည်းလူတွေကပြန်ပြောချက်တာမှတ်မိတတ်ကြဒုက္ခနဲ့မှတ်မိသလိုပဲဒုက္ခရောက်ခဲ့တာတွေကိုလည်းလူတွေကဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်မိတတ်ကြ။တဘာကနိမိတ်တော်ပြီ။ပုံစံတူအာယုံကလေးတစ်ခုတွေ့ရင်လည်းမှတ်မိတတ်တယ်။မမေကို့အမေနဲ့တူတယ်၊ကို့အဖေနဲ့တူတယ်၊ကို့ညီကောင်မတော်နဲ့ရုပ်တူရင်အဲ့ဒါအမေအဖေသွားတတိယ။နော်။အမေဖေသွားတတိယ။စင်စင်တူတဲ့ပုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့မြင်တာကတယောက်တတိယတာတယောက်ဖြစ်သွား။
ကြားဘူးတယ်မို့လားရှေးတုန်းကတက္ကမတရားအုံးရှိပင်အောက်မှာထင်းကောက်ကျောပေါ်မှာအုံးရှိသည်ကျွေကြတယ်ဘုံကနေဆိုဟောအုံးရှိသည်ကကျောပေါ်ကြလိုက်တော့နာမှာပေါ်အုံးရှိသည်ဆိုချီးတယ်လေငိုလိုက်တာတဲ့အုံးရှိသည်ကြပြီးတော့မလေးနာလိုက်တာဆိုပြီးငိုတယ်ငိုတဲ့အခါအဖော်လိုက်လာတဲ့လူကကြီးဒီလောက်နာသွားလို့ငိုနေတာလားဘလို့နေသေးလို့ရောနဲ့ဆိုပြီးချော်ရင်ချော်ရင်ပြောတော့သူကအုံးရှိသည်ကြတာဒီလောက်မနာပါဘူးတဲ့သူအမျိုးသားကကြောထုတာမှတ်မိလို့ကဲဖြစ်တာကတခြားတတိယတာကတခြားအဲ့ဒါကိုသဘာကနိမိတ်တာလို့ပြောပုံစံတူတတိယတယ်နော်လောကကြီးကလည်းထူဆန်းတယ်အဲ့တော့ပုံစံတူဆိုကြောကိုထုခဲ့တာအုံးရှိသည်ကြွေကြတာနဲ့သွားတတိယတယ်ကဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာမျိုးသဘာကဝိသဘာကနိမိတ်တော်ပြီမတူတာတွေးလို့ရှိရင်လေတူတာကိုသွားပြီးတတိယမိတ်တတ်သေးတယ်ဒီလိုဆိုလို့မတူတာကိုကြည့်ပြီးတော့လေဒီမတူတဲ့အာယုန်နိမိတ်ကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီတော့ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ငယ်ငယ်တုန်းကတွေးခဲ့တာတွေပြန်တတိယပြန်ဒါလည်းတတိယချင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲတဲ့နောက်တစ်ခုသာရဏတော်ဆိုတာကိုယ်အပေါင်းတဲ့နေရာဟာတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာမင်းမှတ်မိလားလို့ပြောတဲ့ခါကျအေးမှတ်မိတယ်ဆိုတတိပေးတဲ့ခါကျတော့မှတ်မိလားအဲ့ဒါလို့တစ်ဖက်သားကတတိယစီလို့လည်းပဲတတိဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့စာပေသင်ကြားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီစလုံးတွေမှတ်မိလားအဲ့ဒီစလုံးတွေမှတ်မိတာဟာလည်းပဲသင်ကြားမှုကြောင့်မှတ်မိတယ်မသင်ဘူးဆိုရင်မမှတ်မိဘူးဘယ်လုံးပြီးဘယ်လုံးရရလဲဆိုတော့ဗမာစကားဆိုလို့ရှင်လဲနော်ဘယ်စလုံးပြီးဘယ်စလုံးရရလဲဆိုတာမှတ်မိကြတာပေါ့မှတ်မိကြအခရာဟာဘလို့ဗာပိဗာရေးရတယ်ဆိုတော့ခုနကတုမိကံဆိုကပိယံတုတုပိယံမိတခုပိတခုပိရေးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီစလုံးရဲ့ရှေ့ကစလုံးကဘာနောက်စလုံးကအင်္ဂလိပ်စလုံးဆိုတော့ congratulation ဆိုတော့ဘယ်နှလုံးရှိတယ်ဆိုမှတ်မိတယ်ဘယ်လုံးပြီးဘယ်လုံးရေးရမယ်ဆိုမှတ်မိကြတယ်အဲ့ဒါတွေကသင်ယူမှတ်သားထားခြင်းကြောင့်တတိဖြစ်တာဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်သင်ထားလို့သိတာဟောနောက်တစ်ခုကျတော့ကနန်းတင်ထားလို့ရှင်လည်းအပေါင်းနဲ့ကနန်းနီးနဲ့လည်းပဲလူတွေမှာတတိဆိုတာဖြစ်တယ်တဲ့။ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ယင်ထဲမှာစွဲနေအောင်နှုတ်တဲ့ဆောင်းထားခြင်းကြောင့်လည်းပဲမှတ်မိတတ်တယ်။နမောတ္တဆိုတာအိယာထနိုးလည်းဘယ်သူမှမဆိုရွတ်တတ်မှာပဲ။နမောတ္တကျေးနေတော့တတိတောင်ထားစရာမလိုဘူး။အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလည်းပဲဆောင်းထားသည့်အတွက်ကြောင့်နှုတ်တဲ့နှုတ်ကြိုးနေလို့မှတ်မိတယ်လို့သူဆိုတယ်။နောက်တစ်ခါภาวนาတော်တတိတုတ်တက်လာအောင်တတိတံမစင်ညာချင်းစင်တစ်ခုကိုကျင့်တယ် mindfulness လေးချင်းကလုပ်တယ်ပေါ့အဲဒီလို mindfulness လေးချင်းကလုပ်ချင်းကြောင့်လည်းပဲလူတွေဟာမှတ်မိတတ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပုတ္တကနိဗ္ဗာန်တော်ဒါယာရီလေးမှာဘယ်နည်းကဘာဆိုရေးလိုက်တယ်လေနောက်တစ်ခါပြန်လှန်တွေ့တဲ့အခါကျတော့အော်အဲ့ဒီကငါတို့ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာဒါယာရီဖတ်ပြီးပြန်ကြည့်အဲ့ဒါပုတ္တကနိဗ္ဗာန်မတန်တင်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ဖတ်ရင်လည်းမှတ်မိတယ်ဆိုတာမှတ်မိခြင်းအကြောင်းလေးကိုသူပြောပြတာပါဥပနိခိနိခိတတော်ပြီအနိနာချပြီးတော့ပြတာဒါမျိုးတွေ့ဘူးလားဆိုရင်အဲ့ဒီချပြတဲ့ပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးတွေ့ဘူးရင်တွေ့ဘူးတယ်မတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးဆိုရင်မှတ်မိခြင်းဒီလိုလည်းဖြစ်တယ်ဒါတတိဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အရာပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အနုဘူတာတော်ပြီတတိဥပ္ပစ္စတိကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခံစားမှုခံစားဖို့လို့ရှိရင်လေတတိဆိုဖြစ်လာတယ်နော်ခံစားမှုတဲ့ဟာအရာမျက်စိနဲ့ခံစားမှုတဲ့ဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်မှုတဲ့နားနဲ့ကြားမှုတဲ့နှာခေါင်းနဲ့နားရှိမှုတဲ့လျှာနဲ့လျှက်မှုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့မှုတဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြုံတွေ့မှုတဲ့အရာကိုလည်းပဲတတိဆိုတာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်လူကြီးတွေကတချို့ပြောလို့ရှိတယ်တို့ငယ်ငယ်တော့ဇီးသီးစားရတာအမတန်ကောင်းတယ်မင်္ဂလာသီးလည်းချိုလိုက်တာအခုကမင်္ဂလာသီးတွေကအရသာမရှိပါဘူးဇီးသီးကလည်းအရသာမရှိဘူးတကယ်ကတော့အရသာပြတ်တာမင်္ဂလာသီးနဲ့ဇီးသီးမဟုတ်ဘူးသူ့ရှာကပြည့်နေတာเนา
အဲ့လိုလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့လူကြီးတွေအများသောအားဖြင့်အဲ့လိုပြောလိပြောထားရှိကြတယ်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကစားတာထိတဲ့အရာသာရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ရှာကောင်းနေတော့အခုကရှာကလည်းပြက်သွားပြီလေအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာအနုဘူတတော်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားဘူးလို့ရှင်လည်းပဲဒီတတိဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့တတိဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်း39မျိုးရှင်သာကဒေနာရှင်လင်းဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။သို့တော်ဒီလိုတတိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတော့တခြားပိရိကစာပေအထေရတိကာထဲမှာရေးထားတာမတွေ့ဘူးဘူး။ဟောသို့တော်လေမှတ်သားစရာအလွန်ကောင်းတဲ့ပေါ်ထားတယ်ရ။တကယ်လောကကြီးမှာရှိနိုင်တဲ့အရာတွေကိုဉာဏ်ဉာဏ်ပြမှန်ဖြေတာတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကဒီလိုပြောရဆိုစဉ်လဲရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။သို့မဟုတ်တတိဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဒီစုဆောင်ပြီးတော့ဖော်ပြတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့မှတ်သားဖို့အလွန်ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါတတိဥပိ္ပစနာပညာလို့ဆိုဒီမေကုံမေးတာကိုခုလိုရှင်းလင်းဖော်ပြလိုက်တော့မိလိဏမင်းကြီးကစေတ္တအာရမှုဖြစ်သွားတယ်တရားချိတ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းတို့မိလိဏမင်းနဲ့ရှင်နာဂတိနာတို့ဘုရားဝါရရေးအခြေတင်ပြောဆိုချက်များဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီလောကကြီးမှာတည်တည်တည်လိုက်တဲ့အရာတွေအမတ်မထင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မစဉ်းစားမိတဲ့အရာတွေဒီထဲမှာများစွာပါရှိလာတာဖြစ်တော့ကြာဘူးနောင်ဝရှိလိုက်တာနဲ့အသိပညာတွေဟာကိုယ်မှာရရှိသွားတာဖြစ်တယ်ဒီရရှိသွားတဲ့အသိပညာတွေဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အသိပညာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေသိရှိရတာဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပညာရည်တွေဖြစ်လို့ဒီဘဝမှာလည်းပဲအတိညာဉ်တွေရလို့ပညာပါရမီဆိုတဲ့ပညာကုသိုလ်မျိုးလဲကုသလမှာဖြစ်တော့တိလိုက်တာကိုကကုသိုလ်ပဲသူကပညာဆိုတာအပြစ်ကိနဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုတိလိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာအတိညာဉ်ကျွေးဝါခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိလာတယ်ပညာပါရမီဆိုတာမတိတာကိုတိအောင်ကြိုးစားလို့ရှိရင်ပညာပါရမီဖြစ်တယ်ပေါ့မေးတယ်မြန်တယ်လေ့လာတယ်စိုးတယ်ဒါပညာပါဘူးဒါကြောင့်မို့ပညာပါရမီဆိုတာသူများကိုပညာသင်ခွင့်ရအောင်လုပ်ပေးတဲ့အခြေကောင်းကိုဖန်တီးပေးတာများသာပညာပါရမီမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်သိခြင်းကတော့တိုက်ရိုက်ပါပညာပါရမီဖြစ်တယ်ဆိုတာမေ့မထားပဲအသိပညာတွေတိုးပေါင်းအခုလက်ရှိဘဝမှာပဲကြိုးစားအားထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးတော့ပညာတိုးပေါင်းကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

ဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမမနောတရတိတဗ္ဗိတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမစုပေါင်းဘုအမေတ္တာတဟူရောင်မြူပဝင်းဝေလာမင်းနေရောင်ခြင်းရှေ့ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေသင်္ကျေမေဥတ္တံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အသာစင်ထာဝရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟူသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘာတို့သည်ဟောလန္တဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်

560နှစ်တခုကောဇာခုနှစ်တက်ကရေ1389ခုဝါဆိုလပြည့်ကျော်တရက်9ရက်9လ2019ခုတနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှုဘဝိပဒနာတရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးပြပအဝေခွေတိသေစာပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှာကြီးမုတ်ကျင်းပါတဲ့350ကြိမ်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်း3:45မိနစ်အချိန်ဟောကြားမည်ဖြစ်သောဓမ္မစကြာတရားအဆက်ဓမ္မစကြာဘာတိစာရောက်သွားပြီဒုက္ခတိစာတဲ့ဒုက္ခတိစာအကျဉ်းစာတရုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်နှမျိုးထုတ်ပြတော့ရှင်းမျိုးပဲပြောတယ်ဘယ်နှမျိုးတော့ဓာတိရှင်းမျိုးလုံးဒီဘာကြောင်ဘယ်ကစာလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရူခန္ဓာလားဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလားဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာတဲ့ရုပ်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝေဒနာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာသင်ညာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝိညာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလို့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဆိုတာဥပါဒံအစွဲရှိတဲ့ခန္ဓာဘာအစွဲရှိတဲ့ခန္ဓာဥပါဒံအစွဲရှိတဲ့ခန္ဓာကဲဒီတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရလာလို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ဇာတိဆိုတာလည်းမပေါ်ဘူးလားဒီဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဲမှာပဲဇာတိလည်းရှိတယ်စရာလည်းရှိတယ်ပြာတိလည်းမရဏလည်းအပိယတံပယောကဒုက္ခလည်းပိယောဝိပယောကဒုက္ခလည်းယံပိဿာနာလပတိတံပိဒုက္ခလေအေးဒုက္ခအမျိုးစားဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာရှိလို့ဘယ်နှမျိုးရှိနေလဲခုနှစ်မျိုးတဲ့ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါဒုက္ခတစ္ဆာမြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းစားအနေနဲ့တရုပ်ထုတ်ပြတာပြီးတော့ဒုက္ခတစ္ဆာပြီးဘာတစ္ဆာပြတော့သမုဒိယတစ္ဆာပြတယ်တဲ့ဒါဟောစဉ်နဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့မတူဘူးနော်ကျင့်စဉ်နဲ့ဟောစဉ်နဲ့လည်းမတူဘူးအဲ့ဒီတော့သမုဒိယတစ္ဆာရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့တရုပ်ကိုကြွဆိုကြရအောင်ဣဒံခောပါဏာဘိက္ခဝေဒုက္ခသမုဒယံအရိယတစ္ဆာသနာဘောနောဘဝိကာနန္ဒီရာဂသဟကတာတတရာတတရာဘိနာတိနေတေယထိတံကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏဒါသမုဒိယတိစ္ဆာတဘောနဲ့သမုဒိယတိစ္ဆာရဲ့တရုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြတယ်တဲ့ဣဒံခောပါဏပိတ်ခဝေဒုက္ခသမုဒယံအရိယတစ္ဆာဘိတ်ခဝေချက်သားတို့ဣဒံယခုဖော်ပြမည်တစ္ဆာကတော့ပြန်ဒုက္ခသမုဒယံဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယအရိယတစ္ဆာဖြစ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်ကြောင်းအရိယတစ္ဆာအရိယာတဲ့တိကြတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသစ္စာတဲ့သမုဒယတစ္စာအဲ့ဒီသမုဒယတစ္စာရဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်ဗာလေယာယံ

0: သမုဒိယဒေသရဲ့တရားကိုအရာကောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောဘသမုဒိယတရားကိုတရားတာကဘာရလဲ
1: လောဘပါဗျာ
0: လောဘကိုတုတ်တန်နဲ့ကြီးလိုက်ရင်ထိုလောဘဟာနံပါတ်3ပဋိစ္စသုံးပါအကွယ်အစမှာပါလေတဏ္ဍာအဘိဓမ္မာနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ထိုတဏ္ဍာဟာပါလေလောဘတစ္ဆာထဲတွင်းလိုက်ရင်ထိုတဏ္ဍာရောလောဘရောတစ္ဆာဖွဲ့လိုက်ဘာတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာတခြားလားဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားလားဒုက္ခမလို့ခြင်းဘာတစ္ဆာပယ်တတ်ရမလဲသမုဒိယတစ္ဆာကအကျိုးလားအကြောင်းလားဒုက္ခတစ္ဆာကအကျိုးဒီတော့မုန်းရမှာကဒုက္ခတစ္ဆာမုန်းရမှာလားသမုဒိယတစ္ဆာမုန်းရမှာလားသို့တော်လည်းဒီသမုဒိယတစ္ဆာကိုပယ်တတ်ခြင်းဒုက္ခတစ္ဆာကိုဉာဏ်နဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားခြင်းဖြင့်ဒီသမုဒိယတစ္ဆာကိုကျောက်ရိုးပယ်တရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဒီတော့သမုဒိယတစ္ဆာရဲ့သဘောကဘယ်နှမျိုးကြောက်ကြည့်ရအောင်မောနဘဝိကာနန္ဒီရာဂသာကတာတတရာဒိနန္ဒီနီယာယန္တနာသမုဒိယတစ္ဆာဆိုတဲ့အဲ့ဒီတဏဟာမောနဘဝိကာဘဝတေကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်ပါတယ်ဒီသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာကဘာကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ဘဝကိုပြုလုပ်ပေးတာမှန်သမျှဘသူကပြုလုပ်ပေးတာအေးတဏှာကပြုလုပ်ပေးတာဘသူကပြုလုပ်ပေးတဏှ
1: ာကပြုလ
0: ုပ်ပေးတာအေးဘဝတွေကိုပြုတ်လုတ်ပေးတာမှန်တယ်များဘဝအယုတ်တည်းအမျိုးမျိုးကိုပြုတ်လုတ်ပေးတာလူဘဝအယုတ်နတ်ဘဝအယုတ်ဗြဟ္မာဘဝအယုတ်အပေတဘဝအယုတ်အဲ့ဒီအယုတ်တွေကိုထုတ်လုတ်ပေးတဲ့ဆရာကြီးကဘယ်သူလဲတဏှာတဏှာတော်တော်ဆိုးတယ်သူတော်ကောင်းတို့သူလုတ်ပေးတာလက်ချက်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတာပြီးတော့ပါလဲနန္ဒီရာဂသဟကတာဘဝကိုအယုတ်အမျိုးမျိုးထုတ်လုတ်ပေးတာလေသူပဲအဲ့ဒီထုတ်လုတ်ပေးတဲ့ဘဝကိုနှစ်တက်အောင်ဒီဘဝကိုပျော်အောင်အဲ့ဒီဘဝမှာပျော်အောင်လုတ်ပေးတာလေဘာတူလဲတဏှာနန္ဒီရာဂနန္ဒီအဲ့ဒီဘဝကိုနှစ်တက်တယ်ရာဂအဲ့ဒီဘဝမှာဆွဲနေတယ်နန္ဒီဒီဘဝကိုသူလုတ်ပေးတဲ့ဘဝကိုပင်လဲသူကဗာလဲနှစ်တက်တယ်နှစ်တက်တယ်နန္ဒီဆိုတာဗာလဲနှစ်တက်တယ်ရာဂဆိုတာဆွဲမဲ့တယ်နှစ်လဲနှစ်တက်တယ်ဆွဲလဲဆွဲမဲ့တယ်ဆွဲပြီးတော့နှစ်တက်နှစ်တက်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ဆွဲနေလားမဆွဲဘူးလားဆွဲလားနံပါတ်3ပါလား

0: တရာတတရာဘိနာတိနေတတတရာတတရာဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့လေရွာလို့ဆိုတော့မြန်မာပြည်ဟာရေကလည်းမြုပ်လို့ဟုတ်လားတချို့နေရာမှာကားကတပိုင်းမြုပ်လို့ကားအသေးလေးဆိုတာအထင်ကြီးတာဟုတ်လားဘဝင်မြင့်တာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လဲညဖဲ့ရောက်သွားမိကလည်းခတ်မောင်းမောင်းဟုတ်လားမိုးကလည်းဆဲ့ခါစားဆိုတော့ဟိုနေရာမှာကပလင်ခွန်တွေဘူခွန်တွေအမိုက်တွေတရိုက်တွေတင်းပြီးကြားရတယ်ကြည့်ရတော့တချို့နေရာတွေဟာအမိုက်ပုံကြီးလိုမြင်နေရတယ်ဟုတ်လားဒီစင်ကာပူကတော့တော်တော်လေးတန့်ရှင်းတယ်တတ်ရတယ်ဒီကမြန်မာပြည်ပြန်သွားတော့အေးချင်းကလည်းကိုက်အမိုက်တွေကလည်းချုပ်ရှက်ခတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားတချို့နေရာမှာမတန်းချင်းဒါမဲ့လေရောက်ခါစားတော့ခဏလေးပဲမြင်တယ်နောက်နည်းနည်းလေးနေလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားပျော်သွားတယ်ကိုမြန်မာပြည်တော်မပြန်ခြင်းတော့မြန်မာပြည်ကတော့မှနိုင်ငံခြားကိုပါလေမပြန်ခြင်းတော့ဘူးဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းပေါ်လေးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးဆိုလဲတပည့်တပန်းလေးတွေနဲ့တရားတော်မဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမေနဲ့အဖေနဲ့ညီကိုမောင်နှမနဲ့ရောက်ခါစားတော့ပါလေ။စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပေါ့နော်။ညာဖက်လေးရောက်သွားတယ်မိကလေးပြက်နေမယ်။ချင်းကလေးကြိုက်မယ်ဟုတ်လား။ဆိုလို့ရှိရင်ရုံးစားကြီးမှာတော့ဘယ်လိုမြင်တော့စိတ်ပြက်စရာကြီးမြင်တယ်ဒါပေမဲ့တရက်နှစ်ရက်လောက်နေလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားပြန်တောင်းမပြန်ရင်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘသူကလျှော့တာဟဲ့စင်ကူပြန်ရောက်ပြန်တော့လေအမလီလှုပ်ရှုပ်လိုက်တိုင်းနေမအညာမအပြေလိုက်လွှမ်းလိုက်လုံလိုက်ကိုင်းလိုက်နဲ့အားရတယ်လို့ကိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့လေစင်ကူကပြန်ခြင်းလားဆိုရင်ပြောနေတာပဲသူအလုပ်ပြောပြီးတော့နော်အဲ့ဒါဘသူကလျှော့တာဟဲ့ဒီတဏှာစွန့်ရတတိမကြည့်ဘူးလားတရားံဖုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဗောဓိဗံနဲ့ချွေပလင်အောင်းတော်မူတဲ့ခါမှာဖုရားဖြစ်တော်မူတဲ့ခါမှာဥဒ္ဒံကျူတယ်နော်ညဆောဖုရားဥဒ္ဒံကျူအနေကဇာတိတန်တာရံတန်တာဝိတံအနေပိတံရဟကာရံကဝေတံတောဒုက္ခဇာတိပုဏာပုဏံကာကရကဒိဋ္ဌောတိပုဏာကေဟနခာတိဟောကာကရကဒိဋ္ဌောတိတဲ့ကာကရကဟိခန္ဓာကိုထုတ်လုပ်ပေးတတ်တဲ့တဏှာယောက်ျား။ဩအင်းရင်ဒီယာလက်သမားကြီးတယ်ပြန်စွာပြရနော်။ဒိဋ္ဌောတောင်းတင်ကိုဒိဋ္ဌောမင်းပြုလုပ်ပေးနေတာပဲဒီဒုက္ခတွေမှန်တယ်ကမင်းပြုလုပ်ပေးနေတာပဲလို့ငါကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့သိမြင်ရသည်အတိဖြစ်ပြီ။ဟောဒီဘဝအယုတ်တွေဒုက္ခအယုတ်တွေမှန်တယ်များဒုက္ခတွေမှန်တယ်မင်းပြုတ်လုပေးတာကိုမင်းလက်ချက်ကိုဆိုတာငါမြင်ပြီးမြင်တွေ့ပြီတဲ့ဟုတ်လားပုဏ္ဏဂေဟနာကဟတိမင်းနဲ့တကွာမင်းရဲ့အပေါင်းအဖော်မင်းဒီဘဝပြုတ်လုတဲ့နေရာမှာအတုံးဆောင်ပြည့်စည်နေတဲ့တကွာအကုန်လုံးငါချူဖြက်လိုက်ပြီတဲ့ပုဏ္ဏဂေဟနာကဟတိပုဏ္ဏတပံဂေဟံဘဝခန္ဓာကိုအိမ်ဆိုတဲ့ဒီအယုတ်တွေကိုဟုတ်လားပုဏ္ဏဂေဟံနဂဟတိနဂဟတိမင်းဘယ်တော့မှငါကိုတိဆောက်ပြုလုပ်ပေးလို့ရလိမ့်မယ်မဟုတ်တော့ဘူးငါအကုန်လုံးမင်းရဲ့လှုပ်เสียရပြည်စည်းမင်းရဲ့ပြုလုပ်เสียရပြည်စည်းဆက်ယုံနေတကွာအကုန်လုံးငါဘာဖြစ်လို့ဘာလုပ်ပလိုက်လဲညာနဲ့ဖြည့်စည်းလိုက်ပြီတဲ့မင်းနောက်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှငါကိုပြုလုပ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ဟာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြိုင်ဝမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းခေါင်ခေါင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြီးမပျော်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမရှိဘူးအကုန်လုံးမပျော်ပြီးတော့တရင်သုံးနေတာတရင်သုံးနေနိုင်တယ်ဘာနဲ့နေလဲနိဗ္ဗာန်ရှန်တာအာယုံပြုလို့နေတာတဲ့ဘာနဲ့နေလဲပြင်းစရာလဲတဏှာလောဘနဲ့ပျော်စရာလဲငြိမ်းချမ်းပြီးတော့အေးနေတော့တာပဲမကောင်းဘူးလားအေးဒီတဏှာ ကျိုးဆွဲတဲ့မြတ်ကနေရတဲ့ဘဝကတော့ဖြင့်ရှမ်းတာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတော်တော်လေယဟန္တာမဖြစ်မရှင်သူ့ရဲ့ကျိုးဆွဲရာကိုတော့ခံရအောင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့လားအေးယဟန္တာဖြစ်တဲ့နေ့မှသူ ਨੇ တေကံပြပြောပါရှင်ကံပြအဲ့တော့မပြမယ်မဟုတ်ရင်တော့မပြဘူးဟုတ်လားပြတ်တလူလူနဲ့ဟောတာမပြတ်ဘူးပြတ်မလူလူနဲ့လည်းမပြတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့တဏှာရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိမြတ်စွာဘုရားဘယ်နှမျိုးဟောဟေး၃မျိုးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပြီးတော့တဏှာရဲ့တယုတ်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားအောက်မှာဟောထားတယ်ဆိုလိုက်ပါဦးတေယထိတံကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဟောတဏှာမျိုးစဘယ်နှမျိုးသောကာမတဏတဲ့ငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်ကိုမက်မောနှစ်တက်တဲ့သဘောဘဝတဏတဲ့ဒါတော့ယူပဘဝအယူပဘဝဒါအနာဂံနေပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဒီအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလဲအနာဂံနေဖြစ်ရမေဟုတ်လားပြမဘုံတွေကိုပြမဘဝတွေကိုနှစ်တက်တယ်နော်ဝိဘဝတဏဆိုတာတချို့သိရင်အေးတာပဲသိရင်အေးပါမလားနေဘူးတည်းအေးတာပဲဆိုရတော့ဝိဘဝတဏတဲ့သူကဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေပေါ့ဟုတ်လားဒါဘဝတဏနေတော့တဏပဲနှမျိုးအေးဒါလေအလုံးတရားတဏအလုံးကိုအဘိဓမ္မာနဲ့တယတာရှာလိုက်တဲ့အခါအတွင်းတယတာကောက်လိုက်တဲ့အခါဘာရလဲလောဘတလုံးတွေဘာတလုံးတွေတော့လောဘတလုံးတွေရသော်ဗျာတုတ်တံမှာဓမ္မဆက်ကြမှာတိလွယ်အောင်ဒီတဏှာတွေကိုတရုပ်အနေနဲ့ခွဲပြထားတာကကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာတဲ့ကာမတဏှာဆိုတာအစင်အတန်အနံ့အယတာတွေ့ထိစရာဒါတင်းနဲ့ပြောနာပါလေကာမတဏှာအစင်မျိုးစုံကိုမမြင်ရနေနိုင်ရလားမျက်စိဟာဘယ်မှာပြောအစင်မျိုးစုံကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမှာမျက်စိမပြောဘူးလားဘာတဏ္ဏတော့ကာမတဏ္ဏနော်အေးအတန်မျိုးစုံဟုတ်လားအတန်မျိုးစုံတတ္တယုံမှာပြောအောင်လျှော့တာလေကာမတဏ္ဏအနံ့မျိုးစုံကန္တာယုံတွေနဲ့ပြောအောင်လျှော့တာလေအယတမျိုးစုံစားစရာတွေဟုတ်လားစားတော့ဆိုင်တွေမှာစားစရာတွေနဲ့လျှော့ထားတာလေကာမတဏ္ဏစားလို့ဝတယ်လေရောင်းရတယ်လေမရှိဘူးနော်တခါတည်းတခါမှရောင်းရတယ်လည်းမရှိဘူးဟောကစားပြီးရင်စားရင်မပြိနိုင်ဘူးအနှစ်လည်းမရှိဘူးကဲပြီးတော့အတွေ့မျိုးစုံဖောတပါယုံတွေနဲ့ပြောအောင်လျှော့တာလည်းပါလေကာမတဏတဲ့အေးအနာဂံနေကြတော့ဟောလားယူပပြမအာယူပပြမနော်ပြမဘုံဘဝတွေနဲ့လျှော့ထားတာလည်းဘဝတဏပဲတချို့ကြတော့ဩဘဝဆိုတာမရှိပါဘူးကွာအလကားပဲတည်ရင်ပြတာပဲဟုတ်လားဒီဘဝဒီကောနောက်ဘဝနောက်ကိုကရှိရင်လေအဲ့ဒါပါလေဝိဘဝတဏသူလက်တဏပဲတချို့ကပြောတယ်ဘာဘာသားမှမကွဲကွဲဘူးပရိသင်္ကတဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဘာသာတစ်ခုပဲဘာဘာသားမှမယုံကြည်ဘူးမကိုးကွယ်ဘူးသူ့မှာဘာသာမရှိဘူးဆိုတယ်ဘာသာမရှိတာလည်းပါလေဘာသာတခုပဲဘာသာမရှိဆိုတာမရှိဘူးကဲဒီတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော်ပြီတော့အကျယ်ရှက်ရင်တော့အင်မတန်ကျဲတယ်တရားအစစ်တရားဒီတဏှာရဲ့အစစ်ကတရားနဲ့ရှင်းမျိုးတောင်ရှိတယ်တဏှာရှင်းမျိုး1500ကြီးရတာအများကြီးပဲနော်ကဲဒီတော့လူရင်းသဘောနဲ့တွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်និရောဓတ္တစာတွားကြအောင်နော်ကဲဒီတော့ဒီတဏှာကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာချုပ်ချင်ရင်တော့ခုနကပါတိစာကိုပိုင်းခြားသိရမယ်အေးဒုက္ခတစ္ဆာပိုင်းခြားသိမှဒီကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏတမှုတ္တရာတစ္ဆာကိုပဲနိုင်မယ်နော်ကဲဒီတော့ဘယ်တစ္ဆာသွားမယ်ဆိုကြည့်ရအောင
1: ်ခောပါဏဘိခဝေဒုက္ခនិရောဓံအရိယတစ္ဆာယောတတ္တာဟိဝတဏှာယအတိတဝိရာဂနိရောဓောသာကောပရိနိဒ္ဓကောမုတ်တိအနာလယောဘာတိစာတော့
0: ဘိက္ခဝေရှိတာတို့ဣဒံယခုဟောပြမည်ပြောပြမည်သစ္စာတိကဒုက္ခနိရောဓံဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်တဲ့အရိယတစ္ဆံအရိယတစ္ဆာစဖြစ်ပါ၏ဒါဟာဒုက္ခတွေအကုန်လုံးငြိမ့်သွားတယ်ကုန်သွားတယ်ခန်းသွားတယ်အေးသွားတယ်ဘာတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာခိုးကဒုက္ခအဓိကဒုက္ခမရှိဘူးဟိုမှာဒုက္ခအပြစ်ဒီမှာဒုက္ခတစ်စက်မှမရှိဘူးဘယ်ဟာကောင်းဒုက္ခမရှိဘူးဒါမှပုထုဇဉ်တွေကဒုက္ခမရှိတဲ့နေရာပြင်းတယ်ဒုက္ခမရှိတဲ့နေရာဘာလဲသူတော်ကတော့ပြင်းလားမပြင်းလို့သာပြောရနော်တရားကျင့်လာပြင်းလာရနော်ကဲဒီတော့ဒုက္ခနိရောဓအရိယတစ္ဆာမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဟောလဲယောတတယိဝတနာယအာတိတဝိရာဂနိရောဓတဲ့ဟောယောယင်နိရောဓတစ္ဆာသဘောဟာတတယိဝတနာယခုနကပြောခဲ့တဲ့တဏှာ3မျိုးတွေဟာခုနကပြောခဲ့တဲ့တဏှာဘယ်နှမျိုး3မျိုးအဲ့ဒီ3မျိုးတွေဟာအတေတာဝိရာဂနိရောဓောအတေတာလုံးဝအကျွင်းအကျံမရှိဝိရာဂကင်းပြတ်သွားတယ်နိရောဓချုပ်ဆုံးသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အတိတ်ပြည်တဏှာအကျွင်းမရှိကင်းငြိမ်းချုပ်ဆုံးသွားတဲ့သဘောဟာဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓတစ္ဆာအကောင်းဆုံးပဲနိဗ္ဗာန်အတိတ်ပြည့်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာမှာဟောထားတာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားဘာလဲတဏှာအကျွင်းမရှိအတေသဆိုတာတဏှာကျွင်းအကျွင်းအကျံတဒိုးတစားမှမရှိဘူးဝိရာဂဆိုတာဘာလဲကင်းသွားတယ်ဟုတ်လားဒီတဏှာနဲ့ကင်းဝေးသွားတယ်တဏှာကင်းရှင်းသွားတယ်နိရောဓဆိုဒီတဏှာတွေပါလေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဟုတ်လားဘီးနဲ့ချုပ်ပြစ်ပြီးတကယ်တော့အကုန်လုံးငြိမ်းသွားတယ်ဟုတ်လားပြာကျသွားတယ်ပြီးတော့စာကတဏှာကိုဆွန့်ထုတ်လိုက်တယ်စာကဆိုတာပါလေတဏှာဆိုတာဆုပ်ကန်ခြင်းလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ရတယ်ပါလေဆုပ်ကန်ခြင်းအဲ့ဒီဆုပ်ကန်ခြင်းကိုပါလေဆွန့်လိုက်ဖြန့်လိုက်စာကပဋိနိတကဆုံးလိုက်တဲ့အခါနောက်တစ်ဖန်ပြန်ဆုတ်ကင်ဖို့ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးတစ်ဖန်ဆုတ်ကင်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမချီတော့တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့လုံးဝဒါလေပဋိနိတကဆုံးထွက်လိုက်တယ်ပါဆုံးထွက်တာပဲမုတ်တိအဲ့ဒီတဏှာရဲ့ဟုတ်လားတဏှာရဲ့တွယ်ဒါမှုရစ်ပတ်မှုကနေပြီးမုတ်တိဆိုတာလွတ်သွားတယ်အနာလယအဲ့ဒီတဏှာနဲ့ဘယ်တော့မှပြန်ကပ်ဖို့ဆိုတာပြန်ကပ်ဖို့ပြန်တွယ်ဖို့ဆိုတာမျိုးလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီသဘောဟာဘာသဘောနိရောဓတစ္ဆာဗါတဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောပေါက်ရလားမပေါက်ရင်စာအုပ်ကလေးမှဖတ်ကြည့်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးစာအုပ်ကလေးအဲ့ဒီဟိုဘုန်းကဒီဓမ္မစကြာကျွမ်းနေရတယ်တက္ကမကြီးကဓမ္မစကြာတူတူလေးတအုပ်လောက်ရှင်းလင်းပြီးတော့ခရီးဆောင်လေးရေးပြပါဗျာတဲ့ဒီကမကြီးသူများဆရာတော်တွေဟောတော်တာရေးထားအများကြီးရှိတယ်မာကြီးဆိုတော်ဗျာကြီးဓမ္မစကြာစာအုပ်ကြီးတခန္ဓနာရေးထားတယ်တောင်မြို့ကန္နောင်ဆိုတော်ဗျာကြီးတခန္ဓနာရေးထားတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ဖတ်ရောယူသွားဟိုအဲ့လောက်ထူတဲ့စာအုပ်မဖတ်နိုင်ဘူးတဲ့အလုံးများလို့တဲ့အဲ့တော့တိတိလေးတော်လောက်ရေးပြတယ်ကဲကဲဒါဖြင့်ရေးပြပါမယ်ဆိုတော့တက္ကမကြီးတွေဆွမ်းပို့ထားတော့သူတို့အလိုကိုလည်းဟုတ်လားလိုက်ရတယ်နော်တော်ကြရင်သူတို့ဆန္ဒပြရတော့မဖြစ်ဘူးကဲဒါဖြင့်ရေးပြပဲလို့စာအုပ်ကလေးတော့တည်တည်လေးပေါ့နော်လူရင်းအကျင့်ချုပ်ပြီးတော့ရေးထားတယ်ရေးထားအဲ့ရိုက်ထားအကျင့်ချင်းရိုက်လေရိုက်ကြတယ်ဟုတ်လားရိုက်ကြတပည့်တော်ရိုက်ရှင်လှူရှင်နေအေးလှူအခုပရိသတ်သုံးဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအဲ့လိုတောက်ရေးထားတယ်နော်ဒီတော့ကောင်းတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကလည်းအလူခံလို့ရတယ်ဒီမှာလည်းရှိလားမသိတချို့တည်းကျောင်းမှာလည်းရှိပါတယ်ပရိသတ်သုံးပါလေလေပုံဖြတ်ပုံပေါ့နော်ဖြတ်ပုံရှိပါတယ်အဲဒီဆောင်လေးတည်းအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဆောင်မှာရေးထားပါတယ်တဲ့ကုက္ကနာပြောတာဗာတိစာ นิโรธะติสสาเตโหเผ็ดกะทุกข์ดิเนี่ยปี่နေတယ်เนาะทุกข์เนี่ยปี่နေတယ်ทุกข์เป็นน่ะမျိုးคุณน่ะပြောခဲ့တာเป็นน่ะမျိုးအရှင်းမျိုးပဲပြောလိုက်เป็นน่ะမျိုးသဘောကပေါက်တယ်မဟုတ်လားစာတိစာတိဆိုတာဘာတော့အဲပရိသတ်နေရတာမဆင်းရဲဘူးလားအစာဟောင်းအစာတိမိခင်ရဲ့အစာဟောင်းအစာတိတားရင်တည်းမှာလေဟုတ်လားအကြီးအချွဲတယ်နဲ့ဟုတ်လားအမ်မိဘရဲ့တုပ်သွေးကိုအခြေပြုပြီးတော့ဟုတ်လားကလတ်ရည်ကြည်တည်တည်ရတဲ့လူဘဝတဖြည်းဖြည်းအမြုပ်ဖြစ်လာတယ်အခဲဖြစ်လာတယ်တားတေးကလေးဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့မှခဲမှငါးပြားကလေးမုံအယုတ်လုထားတယ်လို့နော်သူတပတ်စီတပတ်စီတပတ်စီဟုတ်လားအဲ့လိုယတတပယတတပနဲ့အညီဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုခေါ်ထားတယ်အိန္ဒကဘဒုခေါ်တဲ့နေရာမှာလေအခုမှဆရာဝန်တွေကအထရာဆောင်ရိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားလူသားတွေကိုပြတာနော်နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကတည်းကမြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်နဲ့ဟောတာအသေးစိတ်ပဲကလလိုက်ကြီးကြီးဒီဘုံဒီနိကအစနော်လူသားတွေဖြစ်လာပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတယ်တင့်ငုတ်တုံမှာမြောက်ဦးကလေးဟုတ်လားငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတကယ်တူတဲ့မိခင်ဝမ်းပိုက်ထဲမှာဟုတ်လားကြောဘက်ကိုမျက်နှာမူးလို့တဲ့ဟုတ်လားဟောကြောကိုဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဟောတာနော်ဒီတော့အဲ့ဒီမိခင်ဝမ်းပိုက်ထဲမှာကိုလာဆယ်လနေကြရတဲ့ဒုက္ခရှမ်းတာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘူးဘလို့မှရှမ်းတာလို့ပြောလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးညံတဲ့ကုသဝင်ကြည့်လိုက်ဝင်ခြင်းစရာကောင်းလားကောင်းပါဘူးမဒုက္ခဇာတိဒုက္ခတဲ့ကိုနေကြရတဲ့ဘဝပြန်သွားခြင်းသေးလားဒီတဏ္ဍာမကုန်ရင်တော့တဏ္ဍာမကုန်သေးရင်တော့ဒီတဏ္ဍာကဟုတ်ပြီမှာပဲဟုတ်လားအယုတ်မျိုးမျိုးလုတ်ပြေးဦးမှာပဲနော်ထုလုတ်ပြေးဦးမှာပဲတဏ္ဍာကအဲဇာတိဒုက္ခပြီးတော့ဗါလဲအဲဆရာဒုက္ခဆိုဗါလဲဟိုရာမဆင်းရဘူးလားဆင်းရပါဘူးဗျာဘုံကဓမ္မကြီးတရားတွေ့တော့ဓမ္မကြီးစမ်းမကြီးကောင်းရဲ့လားဆိုရင်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီပြေတော့ဆေးတွေနဲ့တောက်ထောက်ထားရတာတဲ့သူပြောတာကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားဘာနဲ့တောက်ထောက်ထားရတာအဲအတိတ်ကြည့်တာတော့လေစီယိုနဲ့တွေးလို့နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲစောစောကဆွန်ကတော့ဓမ္မကြီးတရားညီးတယ်အိမ်မပြောဘူးတဲ့ညမှာအသက်ကြီးလာတော့ဘာဖြစ်အိမ်မပြောတာလေးရောက်လာတယ်ဘလို့ပဲအိမ်ရှင်အိမ်ရှင်အိမ်မပြောဘူးတဲ့အဲအဲ့ဒါလေဒုက္ခဒါတခြားလားအိုခြင်းဒုက္ခလားခါနာတာလေအိုခြင်းတော့ဒုနာတာလေစက်ကြောတက်တာလေဟုံးတို့ငငယ်တို့ကတက်30ကြောလောက်ထိစက်ကြောတက်ဆိုတာဘလို့ပါလဲလို့ဟုတ်လားအမသိသေးဘူးအခုမှသိတာစက်ကြောတက်ဆိုတော့ဒီလိုဟာကိုနှစ်ဖူးတွေ့တူတယ်ဟုတ်လားဟိုကမြောက်ဒုက္ခတွေ့သလိုလေဟုတ်လားအခုမှတွေ့လာတယ်နော်စက်ကြောတက်တယ်ဆိုတာဘလို့ဟာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတခြားလားအိုခြင်းဒုက္ခလားဒီဒုက္ခတွေလုံးဝမရှိတယ်နိဗ္ဗာန်မှာနိဗ္ဗာန်မှာဒီဒုက္ခတွေဒီဘက်ကဒီဒုက္ခတွေနဲ့အပြည့်ဒီဘက်မှာနဲ့ဒီဒုက္ခတွေလုံးဝမရှိဘယ်တော့ကောင်းလဲမလဲဆရာဗျာတိဒုက္ခတဲ့ဘာဒုက္ခရှမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘူးတခြားလားနာဘေးလားနာဘေးလားဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဘာယောဂမဖြစ်ဘူးလားအာမခံနိုင်ခြင်းဆရာဝန်လည်းဖြစ်တာပဲဟုတ်လားဆရာဝန်လည်းဖြစ်တာပဲနာဘေးရှေ့ုံသွားကြည့်လိုက်ဟုတ်လားအယုထုကုစေယုံသွားကြည့်လိုက်မလေးဟောင်းလားကြော်ယူကြော်ကြော်ယူခွဲထားတာနဲ့ဝမ်းပိုက်ခွဲထားတာနဲ့ယင်ပိုက်ခွဲထားတာနဲ့ဟမ်ဟောင်းမကျုပ်နေတဲ့လူနဲ့ဟောင်းလားပဲ့နေတဲ့လူနဲ့ဟောင်းဇောက်ထိုးတချို့ဟောင်းလားတချို့ဇောက်ထိုးထိုးဇောက်ထိုးဆွဲထားတာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေကြတာဟမ်ဒါတဘာဒုက္ခญาติทุกข์ตรุတော်ก้องတော့ဘူးเอซีเตียนาနိုင်တယ်လို့တရားထိုင်နိုင်တယ်လို့ကပတ်နိုင်ငံအနှံ့ပြမှာဒီအချိန်မှာဆေးရုံတွေတွားကြည့်ဆေးရုံအသီးသီးမှာเอซีတင်ဖြစ်လို့ဟုတ်လားဒီလိုယိုယိုနာဘေးဒုက္ခဖြစ်လို့အိုးပုံစံမျိုးစုံမရှိမှလားရှိမှလားရှိပါဘူးဒါဆောင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရှိကိုတဖန်ပြန်မသွားရှင်ဘူးဆိုရင်တဏှာတတ်တဲ့ဝိပဿနာတရားအလုပ်ကိုပြန်ပြန်ကြိုးစားမှာမကြိုးစားဘူးဆိုရင်တော့ဒီဒုက္ခနဲ့မกินဘူးกินမလားမกินဘူးလားအဲအဲ့ဒါဘာဒုက္ခญาติဒုက္ခမရဏဒုက္ခတဲ့ဒေဂာနိအင်္ဂဏဆင်းရဲတယ် မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲလား
1: ဆ
0: င်းရဲပါဘူး။ဟောကင်ဆာယောဂာနဲ့ဖြစ်တဲ့လူနာတွေဘုန်းဘုရားတို့သွားကြည့်ဖို့လေမလီအယူပေါ်အေးတင်သေးကနေလူရောဘာမှမရှိတော့ဘူးအတက်ကမရှိသေးမစားနိုင်မတောက်နိုင်ယူပေါ်အေးတင်ဒီစံကူဆေးုံပါပဲအကြောတွေပြန်ပြန်ထားပြီးတော့တခါညောင်ပင်ကြီးကအကျိုးတွေပြန်ပြန်ထားနေတဲ့ညောင်မင်းကြီးကဲတို့ပဲသံဝဇ္ဇရာဆရာကောင်းလိုက်တာဘသူကဒီအသားတွေအည်တွေကိုဘသူကဝါမျိုးစားတော့သွားတာလဲဆိုတော့ဗျာဒိကဘသူကစားတော့သွားဗျာဒိကစားတော့သွားတော့မရဏအဖက်ကိုနှီးနေပြီနော်ကုတော့မယ်ကုတော့မယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားဒီကနေ့ဆင်းရဲတယ်ဘုရားကပြောတယ်တရားရှုတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတချို့ကငဘွားနဲ့တရားရှုချပင်မဲ့လို့တိမခံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပြင်းထန်တဲ့ယောဂါတွေလည်းတော်တော်များပုံရတယ်ရှိရတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ထုံးကဟောသာဏမထေဆိုတာမြင့်မီဆွဲမောင်ဆံမဟုတ်သေးဘူး။နောက်ကိုယ်လည်းဘင်းကိုဓာတ်နဲ့ဖြတ်တည်တဲ့သာဏမထေတပါးရှိတယ်ဝိပဿနာတရားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကိုယ့်လည်းပဲကိုဌာနဖြတ်ပြီးတော့တည်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့သေခာနီးမှာသူ့သူရဟန္တာဖြစ်ပြီလို့ထင်တာ။သေခာနီးမှာဂတိနမိတ်ထင်လာတယ်။ဟာသွားပြီ။ငါရဟန္တာဖြစ်ပြီမှတ်တာ။ဟောဂတိနမိတ်ထင်ပြီဆိုအဲ့ဒီမှာကောက်ကငင်ကနဲ့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်လိုက်တာ။အဲ့ဒီသုတိစိတ်လေကြယဟန္တာလည်းဖြစ်သုတိစိတ်လည်းကြတခါလေတမတိတိယဟန္တာလို့ပြောမလားတခါတပြိုင်တည်းဒီစိတ်နဲ့တကွာတခါအဲ့မှာယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့တခါသေဂာနိကပ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာနိဗ္ဗာန်ဆံသွားဝဲကလိမထေလို့တပါးရှိသေးတယ်ဘုရားစွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ဝဲကလိကမြတ်စွာဘုရားနောက်ကတင်ကန်းဆောင်ဆွဲပြီးလိုက်တဲ့ဝဲကလိကတပါးနောက်ဝဲကလိကတပါးအဲ့ဒီဝဲကလိလည်းမြတ်စွာဘုရားကြည်တော့ကြည်ညိုတယ်ကြမ်းမကြီးမကောင်းသစ္စာပြဖူးကျင်လွန်လို့ရာဇကျိုးမှာအိုးလုတ်တယ်တို့ရဲ့တဲမှာတဲခွန်နေတဲ့အချမ်းပါကြီးအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေဒီကဒုက္ခိတောပါဠကိလာနောဒီကောမခံမရနိုင်အောင်ကြီးကျယ်တော့ဒုက္ခတွေဖြစ်လာသစ္စာဘုရားကိုရှိတော်ဥခတ်ရှိတော်ဥခတ်နဖူးတိုက်ပြီးတော့သစ္စာဘုရားကိုရှိခိုးလိုက်တယ်လို့ရှောက်ပြပါဥစဉ်တွေကိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်တဏှာတော်အဖြစ်တပည့်တော်နေရာကိုဘုရားရှင်ကြွပြပါဘုရားကိုပြန်လို့မြတ်စွာဘုရားကလူနာကိုကြည့်ဖို့ကြွလာတယ်မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ငါရှင်မှာသီလနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားရှိလားမရှိဘူးတဲ့ဘာရှိပြီးတော့ကုန်းကုစားဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မြတ်စွာဘုရားမဖူရလို့တဲ့။ဘာမဖူရလို့။မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်။ဣမိနာပုတိကာယနာကိဒီကဘုရားရဲ့အပုပ်ကောင်းကြီးကိုမင်းဘာလို့ကြည့်ရှင်နေတာလဲတဲ့။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနေရာမှာတော့သူ့ကိုဟောရမှာပေါ့နော်။တခြားသောနေရာမှာဘုရားကိုကြည်ညိုရှေ့ခိုးလို့နတ်ပြည်တက်သွားတာအများကြီးနော်။ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဗာလဲတရားရစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကရုဏာတော်ကြောင့်ဒီလိုဒီအပုပ်ကောင်ငါဘုရားခန္ဓာကိုယ်ဖူးမြော်နေတယ်ပြင်ဘာအကျိုးရှိမှလဲဒီလိုမိတ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကရူပံနေဆံဝါအနေဆံဝါဒီရုပ်ဟာအနေဆာလားအနေဆာလားဟုတ်လားဒီရုပ်ဟာဟုတ်လားဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒီအနေဆာဒုက္ခဝိပရိနာမဖြစ်တဲ့ဒီရုပ်တရားသူတော်ကောင်းတော့ငါကောငါဟာငါဥစ္စာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးဝေဒနာဟာလဲအိ္ိ္ဆာလားအနိ္ိ္ဆာလားသိညာဟာလဲအိ္ိ္ဆာလားအနိ္ိ္ဆာလားစေတနာဟာလဲအိ္ိ္ဆာလားအနိ္ိ္ဆာလားအေးအာယုံတော်ရတိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဟာလဲအိ္ိ္ဆာလားအနိ္ိ္ဆာလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားအနိ္ိ္ဆာဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေဟာတဲ့အေးငါကောငါဟာငါဥစ္စာလို့ဆွဲလန်းသိမ့်ပိုက်လို့ဖြစ်ပါမလား
1: မ
0: ဖြစ်ဘူးတင်းတင်းကိုတင်းမလား မတင်းဘူးငါဆွာဖျားဒီတရားဟောပြီးတော့ဖျားပြန်ကြွသွားငါဆွာဖျားဂိတ်စကုတ်တောင်းမတင်းတော့အဲ့ဒီဝဲကလေးကလည်းဂိတ်စကုတ်တောင်းဖက်ကို ငါဒီနေရာမှာသေလို့မသင့်တော်ဘူးဒါလူတွေနဲ့နှီးတဲ့နေရာပေါ့လေလူတွေရားတဲ့မှာမသိရှင်းဘူးခိစကုတ်တောင်ကိုဟောကကရင်ညောင်ဆောင်နဲ့ပြောင်းပေးပါလို့ခိစကုတ်တောင်ကိုဥစဉ်တွေပြောင်းခိုင်းမြတ်စွာဘုရားကိုပဲတရားပြန်လျှောက်ခိုင်းမြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီဝက်ကလိယဟန်ကိုတရားလက်ဆောင်ပြန်ပေးအဲယဟန်တွေသွားတဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားတဲ့ဘုရားရှိသွားတဲ့ကြားထဲမှာကဲပြင်းထန်တဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုမခံစားနိုင်တဲ့အတွဲတဲ့တို့ကောင်တို့အဲသူလည်းပဲဓာတ်နဲ့ပဲကိုယ်လည်းပဲကိုယ်လှီးပြီးတော့ဟောအဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟောလားခံစားမှုတွေကိုရှုမှတ်ပြီးတော့သူလည်းပဲအဲ့လိုပဲကပ်ပြီးတော့ဒီခါနေကပ်ပြီးတော့ပြန်တော့မူခါနေကပ်ပြီးတော့ယဟန်တာဖြစ်သွားဒီတော့ဒီမထေရီတရောက်တရားကျင့်နေတာတလုံးဒီတေဂာနိကပ်ပြီးတော့တရားရသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကိုယ်ကိုသတ်တည်တယ်ဆိုတာတခြားလားဝေဒနာတွေကိုခံရခက်လွန်လို့လားဝေဒနာဒါကြောင့်တေဂာနိနှိပ်စက်တဲ့ဝေဒနာတွေဟာလေအမှန်တန်ကြည်ကျယ်နေမယ်ဒါကြောင့်မို့တောင်းတအောင်အထုထအောင်နဲ့ကတော့ဝေဒနာကိုသိခံနိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်ခြင်းမှလွယ်လိမ့်မယ်နော်ဘာဖြစ်တော့ဒီယဟန်တွေကိုကြည့်တကယ်ကိုတဲကြီးမဲကြီးအားထုတ်နေတဲ့တရားတရားနဲ့ယဟန်ဝတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဒါတေဂာနိပြန်လွန်တော်မူခါနိလည်းကပ်ပြီးတော့ယဟန်တာဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒီဝက်ကလေးယဟန်တာဖြစ်ဟောပြိဋိဘံစံသွားပြီးတဲ့နောက်ပဲပါလေယဟန်တွေကတော့မသိဘူးဗောမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တော်တွေအဲ့ဒီဝက်ကလေးမထေကိုကြွလာတဲ့အခါဟိုးဟောလက်ဘင်းကလဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တရားရှာလဲပြီးတော့တခါပြန်တော်မူနေပြီလေအဲမန္တကြီးကအဲ့ဒီမှာမိဖို့တန်းနဲ့အဲ့ဒီမိဖို့တန်းနဲ့ဝက်ကလိရဲ့ဝิญဉ်ကိုလိုက်ရှာတယ်တဲ့မာနကြီးဟုတ်လားမိဖို့တန်းတယ်အဲ့ဒီမှာလဲပြီးတော့ဟုတ်လားရဟန်းတော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပြတယ်ရှင်သာတို့ဟိုမှာမိဖို့တန်းတွေ့လာတယ်တွေ့တယ်ဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်အရှေ့ဘက်သွားလိုက်နောက်ဘက်တောင်ဘက်သွားလိုက်ညောင်းဘက်ဘဒုကိုလိုက်ရှာနေဆိုဝက်ကလိရဲ့ဟုတ်လားဖြစ်ရဘဝပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကတော့ဒီဝิญဉ်ကိုလိုက်ရှာနေတာဟုတ်လားအဖြစ်အပေါ်ကလိုက်ချာတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါမန္တကြီးတဲ့ပါပိမရုပ်မှန်တဲ့မန္တတဲ့ဟုတ်လားဘုရားကအဲ့ဒါလိုက်ချာနေတာတဲ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုတီးမခံနိုင်လို့ဒါဆုံးစီရင်ပါရနော်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်းဗာလဲဆုဆိုင်ဒေါက်တာလားဗာလဲဒေါက်တာတမိရှိတယ်ဟိုတကယ့်ကိုဝေဒနာခံစားနေတဲ့လူတွေကိုဆေးထိုးတတ်တဲ့ဒေါက်တာတွေရှိတယ်မဟုတ်လားဒါနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်းအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲအမြဲတမ်းပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကိုတိမခံနိုင်လွန်းလို့ပေါ့နော်။ဒါမြင်များသောအဖြစ်တွေတရားရှိမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒုက္ခဝေဒနာအတောနိုင်နိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တိခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာဒီလိုကိုယ်ကိုယ်တတ်တယ်တာကအမြဲတမ်းနေပါတယ်နော်။အဝတ်လိုက်လို့တတ်တယ်တာဟိုယဟန်တော်900တော့ရှိတယ်နော်။ဒီရိုးရိုးအတန်းတန်းဆိုတော့အဲ့လိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအကောင်းတာကတော့ဖြင့်တရားအထုတ်ပြီးတော့မှဒီဝေဒနာကိုရှုမှတ်သွားတဲ့ပုံစံတွေကအကောင်းပါတယ်အများကြီးနော်ဒါဝေဒနာဆိုတဲ့ဥစ္စာတောင်းတအောင်နဲ့ကတော့တိခဏနိုင်ဖို့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကခက်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီယဟန်တွေကိုထောက်ကြည့်သွားအဖြစ်နော်အနာတပင်တည်းတည်းဒီကာဏိကာလအလူလက်ခံစားနေရတယ်လေဘိုက်တွေကိုဘိုက်ထဲမှာဓာတ်ထက်ထက်နဲ့ပွေပြီးတကယ်သူဟုတ်လားခေါင်းမှာလည်းပဲလေအကောင်းတဲ့ယောက်ျားလေးယောက်ကသားရည်တွေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တခါဆွဲပြီးတကယ်တော့ခံစားနေရတာတဲ့ခေါင်းမှာလည်းတစစ်စစ်ကြိုက်ခဲနေတဲ့ဥစ္စာလေဘိုက်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုအပူတွေနဲ့ဟုတ်လားဘိုက်ထဲမှာနာကျင်မှုတွေကလည်းဓာတ်နဲ့သားလိဓာတ်နဲ့ဥတွေအတဲ့တွေကိုထိုးဆွလှိဖြတ်နေပြီးတကယ်တော့ခံစားနေရတယ်တော်တော်ပြင်းထန်တာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကဟုတ်လားတရားရှုပုံရှုနေနဲ့ဟောတဲ့ခါမှဒီတရားရှုရင်လည်းအနန္တပင်တည်းကွယ်လွန်သွားနော်နာတပင်တဲ့ပဲရောက်နေတော့တုတ်တည်ကြပါနော်ဟုတ်လားဝိတာခါကတော့နေမန္တရတိမှာလေနော်နေမန္တရိညပြမှာဘုံစင်ဆိုင်နေနော်ဒါတရားအထုတ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်အထုတ်သွားတဲ့ပုံစံလေနော်အပယ်လည်းမကြတော့ဘူးညပြမှာနားနေကြတရားမင်းကြီးကလည်းတော့တာပါနော်တရားမင်းကြီးကတော့လူပြမှာပြန်လာအောင်မယ်လို့ပြောတာပဲဟာတော့တာပါလူပြမှာပြန်ဖြစ်အောင်မယ်ဒါပေမဲ့သူကသူ့လိုကိုလိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးမှာတရားတော်မှလည်းမပြောက်ပြက်တဲ့သူတော်ကောင်းအနေနဲ့လာဖြစ်အောင်ပဲတဲ့။တရားမင်းကြီးတဲ့ဘုံစင်ဆံပဲ။သူလည်းဟောလားအဆင့်ဆင့်နတ်ပြည့်အဆင့်ဆင့်စံစားမြမပြည့်အဆင့်ဆင့်စံစားပြီးတော့မှဟ โอ้อมยายีตูสั่นซ้าออกมั้ยสั่นซ้าพี่รอมาโหตุฏฐวาทอแท้ซ้องဟုတ်လားအကနိဋ္ဌဗြဟ္မပြီးကနေပြီးတော့ဟုတ်လားယဟန္တာကြီးဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်စမယ်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ထဲမှာတရားဓမ္မကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလောက်အားရစရာကောင်းလဲဘလောက်အားရစရာကောင်းလဲတရားလမ်းရှိတယ်နော်မဲ့ကင်အကျင့်လမ်းမရှိဘူးလားရှိလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဓမ္မချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူဘဝချမ်းသာဆိုတာဘလောက်မှမပြောပါတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဓမ္မချမ်းသာအင်မတန်ကြီးကျယ်တယ်ဟုတ်လားဒီလူဘဝမှာဒီခဏတာလောကီစည်းစိမ်နဲ့ချမ်းသာဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘလောက်မှရေဆက်ဟိုအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ရေကန်ကြီးတွေကရေတစ်ပေါက်ရေတစ်စဲလောက်တောင်မှမရှိပါဘူးတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ချမ်းသာသွားမိချမ်းသာတွေကကြီးကျယ်တယ်နော်လူဘဝလူချမ်းသာဆိုတာအော်မျက်စိမှိတ်တာနဲ့ထားပြကြရမှာကိုယ်တော့လေမပါဘူးတရားချမ်းသာကတော့ဘယ်ကိုရောက်ရောက်ကိုယ်တော့ပါပြီးတော့ဘယ်တော့မှမပြောက်ပြက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်အလေးမထားရမလားအလေးထားရမလားဟေးဒုက္ခတယ်မဖက်ဒုက္ခချင်းတက်တက်ဖြစ်သွားဟောဒီမှာတေဘေးရှိတယ်မရဏဒုက္ခဟိုမှာတေဘေးမရှိတယ်និရောဓဒုက္ခမကောင်းဘူးလားအေးပြီးတော့ပါလေသတိဒုက္ခစရဒုက္ခပြာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခပြီးတော့အပိယသံပယောကဒုက္ခပြီးရောပြီးရဝိပယောကဒုက္ခယံပိဿနာလပတိတံပိဒုက္ခတံခိတ်တနာပိစုပါဒနာခန္ဓာဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေအလုံးငြိမ်းချမ်းပြီးတော့ကုန်ဆုံးသွားတာဘာလဲနိရောဓတစ္ဆာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအဲဒီတော့မဂ္ဂတစ္ဆာဆိုကြည့်အောင်ဣဒံခောပါဏဘိခဝေဒုက္ခนิโรธกามินีปฏิปทาอริยติสัมมา

စီဝသမ္မာဝါယာမောသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဗတ္တိစာတယုတ်တုံမေတ္တာတိစာရဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားကဘိက္ခဝေစိတ္တတို့ဣတံယခုငါဘုရားဟောပြမိတိစ္ဆာကတော့ဖြင့်ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲခြင်းတည်းဆင်းရဲဒုက္ခအကုန်လုံးနိရောဓချုပ်ဆုံးခြင်းဂါမိနိယောက်ျားပရိပရာအကျင့်အရိယတိစ္ဆာဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခကုန်ဆုံးခြင်းသို့ယောက်ျားအကျင့်များမေစီမပฏิပဒါတဲ့တခြားလားမဲခင်ရှိပါလားမဲခင်ရှိပါပါဘုရားအေးမဲခင်ရှိပါပထမစပြောခဲ့ပြီပညာမဲခင်ကသာတီလာမဲခင်ကသမာဓိမဲခင်ကသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာတခြားလားအမြင်မှန်လားသမာသင်္ကပ္ပဆိုတာမှန်သောအတွေ့ပါတယ်လေသမဝါစာဆိုတာဟမ်မှန်စွာပြောဆိုမှုသမကမ္မန္တဆိုတာမှန်ကန်သောလှုပ်ဆောင်မှုသမအာဇီဝဆိုတာမှန်ကန်သောအတက်မွေးမှုသမဝါယာမဆိုတာမှန်ကန်သောအာထုံမှုသမသတိဆိုတာမှန်ကန်သောသတိထားမှုသမသမာဓိဆိုတာမှန်ကန်သောအာယုန်တစ်ခုတည်းမှာစူးစိုက်တည်ငြိမ်နေဖို့မဲ့ခင်ဘယ်နှပါ?ရှိပါပါ။ဟဲ့သူရကောင်းတို့ကျင့်နေတာတရားလားမဲ့ခင်တရားလား?မဲ့ခင်တရား။ဟဲ့ဒီမဲ့ခင်တရားဟာအကျယ်ချက်မယ်ဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိကလည်း၅မျိုး၅မျိုးတင်မကဘူးဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိကဟောလို့အမြဲတမ်းတမ္မာဒိဋ္ဌိသုတ်တံတွေမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတပုံးကြီး။ဒဲဒီတော့တမ္မာသင်္ကပ္ပသင်္ကပ္ပတွေလည်းအများကြီးပဲ။ဟုတ်လားမိစ္ဆာသံဝိတ္တ၃မျိုးကာမဝိတ္တ၊ဗျာပါဒဝိတ္တ၊ဝိဟိတဝိတ္တမကောင်းတဲ့ဝိတ္တနော်။အဲဒီကာမဝိတ္တမှာပဲခွာခြင်းဟုတ်လား။ဗျာပါဒဝိတ္တမှာပဲခွာခြင်းနိက္ခမဝိတ္တမှာပဲခွာခြင်းအာအများကြီးပဲဒီသုတ်တံလေးလေ။ကဲသမဝါစာနဲ့ပတ်သက်လို့လေသူတော်ကောင်းတို့အဲဒီမှာတိလမဲ့ခင်တဲ့အများကြီးသမကမ္မန္တသမအာဇီဝ။ဟောဒီမဲ့ခင်၈ပါးဟာပိဋက၃ပုံပါဝင်တဲ့တရားတွေပဲဒီမက္ကင်ရှင်းပါတဲ့မှာပိဋကတ်တုံးပုံဒါအကုန်လုံးတင်းအောင်တင်းအောင်နေတာပဲကိန်းဝနေတာပဲအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်ဟုတ်လားအကျင့်မြတ်တရားပဲတဲ့ဒီတရားကိုကျင့်ကျင့်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မက္ကတ္တစာကျင့်မြတ်ပါပဲအဲသစ္စာ၄ပါးကိုသစ္စာ၄ပါးကိုဉာဏ်၃ပါးစီနဲ့တွဲပြတဲ့အခန်းပါပဲဆိုကြရအောင်ဣဒံဒုက္ခအရိယတစ္ဆာတိမေဘိခဝေဘောဝေအနာနုသူတေတုဓမ္မေတုသက္ခောဥဒ္ဓပါတိဉာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိဒုက္ခတစ္ဆာတစ္ဆာဉဏ်တဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာဒုက္ခတစ္ဆာမှာတစ္ဆာဉဏ်ကိစ္စဉဏ်ကတ္တဉဏ်ဉဏ်ဘယ်နှမြောက်ဉဏ်ဘယ်နှမြို့တော့ကဲကိစ္စဉဏ်ဆိုကြဆိုကြည့်လိုက်ပါဦးတံခောပဏိဒံဒုက္ခအရိယတစ္ဆာပရိညေယံတိမေဘိက္ခဝေဘောဝေအနောနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ခောဥဒ္ဓပါတိညာနာဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိကတ္တညာတံခောပဏိဒံဒုက္ခအရိယတစ္ဆာပရိညာတံတိမေဘိက္ခဝေဘောဝေအနာနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ခောဥဒ္ဓပါတိညာနာဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိညာဘယ်နှပါ
ဒုက္ခတစ္ဆာမှာညာဘယ်နှပါ၃ပါးတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာညာ၃ပါးသမုဒယတစ္ဆာမှာလည်းညာဘယ်နှပါးမေဃတစ္ဆာမှာလည်းညာဘယ်နှပါးနိရောဓတစ္ဆာမှာလည်းညာဘယ်နှပါးအေးညာ၃ပါးညာ၃ပါးကဲသူတော်ကောင်းတော့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာဒုက္ခတစ္ဆာမှာညာ၃ပါးညာဘယ်နှပါးဒုက္ခတစ္ဆာမှာတစ္ဆာညာကိစ္စညာတတညာဟောဒုက္ခတစ္ဆာမှာညာဘယ်နှပါးဘုရားအဲ့ဒီညာ၃ပါးကိုဟောတာပါပဲဣဒံဒုက္ခအရိယတစ္ဆာတိမေဘိက္ခဝေပௌဝေအနတုတုတေဒုညာမေတုစက္ခောဥဒ္ဓဘာတိညာနာဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇာဥဒ္ဓဘာတိအာလောကောဥဒ္ဓဘာတိဘိက္ခဝေရှိသတို့ဣဒံဣတိကဒုက္ခအရိယတစ္ဆာဒုက္ခတွေကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာလို့သိတဲ့ညာပါပဲရဲ့လို့ဣဒံဒုက္ခအရိယတစ္ဆန်တိဒီတစ္ဆာကတော့ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာလို့မေငါဖယတိဘုဗ္ဗေရှိတုံးကအနန္တတုတေတုဓမ္မေတုထိုတရားတွေပေါ်မှာမသိခဲ့ပါဘူးဟုတ်လားအရင်တုန်းကတော့မသိခဲ့ဘူးမသိခဲ့တဲ့အခါတုန်းကတော့ဆက်ခွန်ဥဒ္ဓဘာတိလည်းမဖြစ်ဘူးအခုတော့ဖြင့်ဒီဒါကဒုက္ခအရိယတစ္ဆာလို့သိပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ရှိတုံးကမဖြစ်ပေါ်ဖူးသေးတဲ့အနန္တတုတေတုဓမ္မေတုရှိတုံးကမဖြစ်ပေါ်တည်ဖူးတဲ့တရားဒီဖြစ်တဲ့ဒီဆက်ခုံဒီညာမျက်စီဆိုတဲ့ဆက်ခုံညာမျက်စီဆိုတဲ့ဆက်ခုံဒီဝိဇ္ဇာမျက်စီလို့ခေါ်တဲ့ဒီဆက်ခုဒီဥဒ္ဓဘာတိယခုဖြစ်ပေါ်ပြီးညာနံညာဒီလည်းပဲဥဒ္ဓဘာတိဖြစ်ပေါ်ပြီးပညာပညာဒီလည်းပဲဥဒ္ဓဘာတိဖြစ်ပေါ်ပြီးဝိဇ္ဇာဒီလည်းပဲဥဒ္ဓဘာတိဖြစ်ပေါ်ပြီးအာလောကဆိုတဲ့ညာအလင်းရောင်သည်လေဥဒ္ဓဘာတိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဆက်ခု၅ပါးပါပဲเนาะဘာလဲဆက်ခုဥဒ္ဓဘာတိညာနာဥဒ္ဓဘာတိကျင်ညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာလောကဥဒ္ဓဘာတိပြောလိုက်မယ်ဆိုမျက်လုံးဘယ်နှလုံးတော့၅လုံးဟုတ်လားဟာငကူကမှောင်နေတဲ့မျက်စိဟာကိုဘာလဲအလင်းသွားပြီငကူကဒီပကတိအသားမျက်လုံးပဲအခုကတော့အဘဂရိအသားမျက်လုံးမဟုတ်ဘူးဝိဇာမျက်လုံးပေါ်ခဲ့ပြီနော်ဟုတ်လားညာညာနာဥပါတိဒါပါတိညာမျက်လုံးပေါ်နော်ဘုံကဆက်ခုဥဒ္ဓပါတိငကွားတော့ဒါကြီးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့ပဲမြင်ခဲ့တာကိုအခုကတော့ဗာလေယုံနာလို့မြင်သွားပြီဟုတ်လားဆက်ခုဥဒ္ဓပါတိပြီညာနာဥဒ္ဓပါတိဒီယုံနာဟာလေဗာလေဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခညာနာဥပါဥဒ္ဓပါတိညာမျက်လုံးဖြစ်ပေါ်လေပညာဥဒ္ဓပါတိဟုတ်လားဒီဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမှာလွယ်လို့နောက်မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားအနည်းလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတယ်ဆိုတာဒါမျိုးတွေကိုတခါညာနဲ့တခါမြတ်စွာဘုရားပေါ်ပေါ်လွန်လွန်သိသွားတာပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိဟုတ်လားငကိုတုံးကတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကြည့်ပဲကြည့်ခဲ့တယ်အခုတော့ဝိဇ္ဇာမျက်လုံးတွေဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာမျက်လုံးတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပေါ်နိုင်ခဲ့ပြီဟုတ်လားအာလောကဥဒ္ဓဘာတိဒီမျက်လုံးတွေနဲ့အတူတူပါလေအမတန်ညာထဲမှာရှင်းလင်းပြီးတော့ဟုတ်လားအလင်းရောင်တယ်လေပေါပောက်ခဲ့ပြီဟုတ်လားညာလင်းရောင်ပြောတာနော်ဘာလင်းရောင်တော့ပြောလို့ဒါကတော့ညာမျက်လုံးပဲနှလုံးငါးလုံးပါပဲဒါမြတ်စွာဘုရားပရိယေရနဲ့ပြောတာပဲဒီတော့ဒီဒုက္ခအရိယာအတ္တစာနဲ့ပတ်သက်လို့ငโกကတော့မသိသေးခင်ကတော့ဒီမျက်လုံးတွေမပေါ်ဘူးအခုတော့ငโกကမပေါ်ခဲ့တဲ့မျက်လုံးအမျိုးအစားမြင့်မြတ်တဲ့မျက်လုံးအမျိုးအစား၅လုံးပေါ့လေဒီ၅မျိုးဟာဒီကနေ့ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်လို့လေသူဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီဟုတ်လားဒုက္ခအရိယတစ္ဆာနဲ့ဒါဒုက္ခအရိယတစ္ဆာလို့ဟုတ်လားဒုက္ခတစ္ဆာမှာတည်တယ်ညာနံပါတ်၁ပါလေတစ္ဆာညာခုနကဒုက္ခတစ္ဆာမှာပါလေတစ္ဆာညာငါကဒီခန္ဓာကြီးတခုလုံးကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့မသိဘူးအခုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတခုလုံးကိုဘာတစ္ဆာလို့သိလဲဒုက္ခတစ္ဆာလို့သိ
ဒုက္ခသစ္စာလို့ဒီခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘာသစ္စာလို့သိဒုက္ခသစ္စာလို့သိတဲ့ညာဟုတ်လားဒုက္ခလို့သစ္စာလို့သိတဲ့ညာမျက်လုံးဘယ်နှလုံးငါလုံးဘာလဲစက္ခုညာနာပညာဝိဇ္ဇာအာလောကဟောသစ္စာညာနဲ့ပတ်သက်လို့ညာမျက်လုံးငါလုံးပြီးတော့ဒီသစ္စာညာဒုတိယကတံခောပဏိတံဒုက္ခရိယသစ္စာပရိညေယံတိမေဘိခဝေဒီဒုက္ခသစ္စာဟာဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခပိုင်းခြားသိရမယ့်တရားလို့အရင်တုန်းကဘယ်တော့မှမတိခဲဘူးတဲ့မပေါ်ခဲဘူးတဲ့သဘောမပေါက်ခဲဘူးတဲ့အတိညာမျက်လုံးဘယ်နှမျိုးပေါ်လားငါးမျိုးပိုင်းခြားသိရမယ့်လို့ငါကမတိဘူးအခုတော့အဲဒုက္ခတစ္ဆာမှာကိစ္စညာနဲ့ပိုင်းခြားသိရမယ်လို့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာမှာကိစ္စညာနဲ့သိတဲ့ညာမျက်လုံးကလည်းငါလုံးဘယ်နှလုံးတော့ကိစ္စညာကိစ္စညာဆိုတာကမဟုတ်ဆိုတော့ဖျားကြီးခဏခဏဟောတယ်ဟဲ့တကားကျွေးမပြောကြဘူးလားတပိတော့ကိစ္စရှိလို့ဟုတ်လားတပိတော့တွားအောင်ပဲဖျားတပိတော့ကိစ္စရှိလို့အဲအဲ့လိုကိစ္စရှိလို့လူတွေလှုပ်ရှားသွားလာနေကြတယ်ပေါ့ယုံနာမှာလည်းသူကိစ္စနဲ့သူရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိလားအဲသူတော်ကောင်းတို့ပေါ့ဘုန်းကဒီမှာခွက်ကလေးတစ်ခုပြလိုက်မယ်ဒီမှာခွက်ကလေးတစ်ခုပြလိုက်မယ်ဟိုရအနေရောင်ခွက်ကလေးအခုခုနကမြင်တော့ကအနေရောင်ခွက်ကလေးတည်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုရှိသေးလားဒီခွက်ကလေးလို့မြင်တဲ့တည်တဲ့စိတ်ကလေးဟာအလကားပေါ်တာလားအကြောင်းတိုက်လို့လားမျက်စိအကြည့်ရဲ့အနေရောင်အဆင့်ရဲ့နှစ်ခုတိုက်တော့မြင်စိတ်ကလေးမြတိစိတ်ကလေးဘယ်မှာပေါ်အခုရှိသေးလားခုပေါ်ပြီရခုပြက်ဟုတ်လားရှစ်ချင်းပေါ်ပြီဆောက်ကန်လို့လဲအခုရှိသေးလားဖြစ်ပြီရဟန်လောက်ပြက်တာလားတကယ်ပြက်သွားတာလားသူအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးဆိုတဲ့မြင်ခန္ဓာခန္ဓာတစ်ပါးတည်းပြက်တာလား၅ပါးလုံးလားအာတိတဲ့စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခုနကပါလေမျက်စိအကြည့်နဲ့အစင်းယုတ်ကရူပခန္ဓာအနည်းအောင်အစင်းကလေးပေါ်ခံစားတာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမှတ်တာကတင်ညာခန္ဓာဒီမြင်စိတ်ကလေးပေါ်အောင်နှုတ်ဆော်ပြတာကသင်္ခါရခန္ဓာတိတာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမြင်သိစိတ်နဲ့အတူတူတပြိုင်တည်းမျက်စိအကြည့်မှာမပေါ်ဘူးလားအခုရှိသေးလားခုပေါ်ပြီဟောခန္ဓာ၅ပါးလုံးတခြားလားပြတ်သွားတာလားပြတ်သွားပါဘူး။ဩပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါမေးကြည့်လိုက်ဟဲ့မြင်းစိတ်ကလေးမင်းမှာဘာကိစ္စရှိလဲ။ပြတ်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်။သူကဖြေမှာပေါ့။မေးကြည့်လိုက်ဟဲ့မြင်းစိတ်ကလေးမင်းမှာဘာကိစ္စရှိတော့ဘယ်လိုဖြေမတော့ပြတ်တဲ့ကိစ္စပြတ်တဲ့ကိစ္စသည်တခြားလားရှုပ်နိုင်ရဲ့ကိစ္စလားရှုပ်နိုင်ရဲ့ကိစ္စ။ဩအဲ့ဒါကြည့်တိုင်းမြဲတယ်လို့တွေ့မလားပြက်နေတာတွေ့မလားပြက်နေတာဒါဖြင့်ကိစ္စညာဟုတ်လားကိစ္စညာကိုသိတဲ့မျက်လုံးဘယ်နှလုံးပါပါပါလေစေခုံဥဒ္ဒဘာတိညာနာဥဒ္ဒဘာတိပညာဥဒ္ဒဘာတိဝိဇာဥဒ္ဒဘာတိအာလောကဥဒ္ဒဘာတိဟောကိစ္စညာနဲ့ပတ်သက်လို့ညာမျက်လုံးဘယ်နှလုံးပေါ်လာပါပါဘလူစီမှာပေါ်လာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မြန်တော့မပေါ်လာနော်တကယ်ခုပင်စဝက်ကြီးတွေခေါ်လိုက်တော့ပင်စဝက်ကြီးတွေမှလည်းပေါ်မသွားဘူးလားဩအလကားနေတာမှမဟုတ်တာပင်စဝက်ကြီးတွေတရားအထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖရာဟိုတောထွက်လာကလေးကပဲချွေးချိုးချန်ချွေးတာပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တရားအလုတ်ကိုအပတ်တကုတ်ချိုးစားအထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်တန်တန်ပုံကိုယ်တွေဟုတ်ရဲ့လားအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့အမတ်ကြီးစီရင်ကြီးဘယင်ရဲ့အမတ်ကြီးစည်းစိမ်တွေရှမ်းတာတည်းအကုန်ဆုံးပြီးတော့တားတယ်မရတယ်ဟောလားစည်းစိမ်ဥစ္စာချပွဲထားတယ်အကုန်ဆုံးအဲ့သူတို့ငါ့ဟုတ်ကအတူတူတိုင်းပင်ပြီးတော့တော့တဲ့မှာတရားချပြီးတော့တရားအထုတ်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်တန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟုတ်ရဲ့လားဟောဟန်လို့အထုတ်တာလားတကယ်လိုချင်းလို့လားအလောကီလူပုံကတကယ်ကိုအင်မတန်ကြီးရတဲ့ရာထူးကြီးတွေအကုန်လုံးစည်းစိမ်တဏငွေကြီးမိသားစုအကုန်ဆုံးပြီးတော့တော့တဲ့မှာတရားဝင်ပြီးတော့တကယ်လို့တရားအလို့အားထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်တကယ်လေးတရားလို့ရှင်းတယ်တကယ်လေးတရားအကျင့်အားထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲအကျင့်နဲ့အတိနဲ့တဲ့တဲ့မတူလို့တို့မှာပါလေ
တရားမရနိုင်ကြသေးတာအဲ့ဒီတော့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာဗာလဲပထမတစ္ဆာညာဒုတိယကိစ္စညာနားလည်ပြီလားကြားစိတ်ကလေးမိတ်ကြည့်လိုက်ကြားစိတ်ကလေးမဲမှာဗာကိစ္စရှိတုံးယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာညောင်းတာပေါ်လာတယ်ကျင်တာပေါ်လာဟေးရုပ်ကလေးမဲမှာဗာကိစ္စရှိတုံးညောင်းတဲ့ရုပ်ကလေးတွေကင်ပြလို့ရလားမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့ရလားသဘောခန္ဓာတွေနော်ခန္ဓာတွေမှာညောင်းတာတွေပိုက်စားတာတွေဟောလာကင်ပြလို့လည်းမရဘူးပူတာတွေအေးတာတွေတခြားလည်းရုပ်တရားတွေလားအဲ့ဒါသူ့မိတ်ဆွေဟေးပူတာအေးတာစားတာဝတာဟေးရုပ်တရားကလေးမင်းမှာဘာကိစ္စရှိတုံးချက်ချက်ကိစ္စဘာညာတုံးအေးညာမျက်လုံးပဲနှလုံးပြောကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါလို့ကိစ္စညာနဲ့အာထုအာထုနေတဲ့အခါကျတော့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့ခန္ဓာယုတ်နာအပေါ်မှာသဘောခန္ဓာတော့ဒီသူ့မြင်တဲ့ခန္ဓာငါခွိဟောင်တဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဘာခန္ဓာတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာပေါ့သဘောခန္ဓာဟုတ်လားအကြောင်းတိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့ဒီဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာပေါ့နော်ဒီဥနာတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်ဩခန္ဓာတွေမှာတရားအထုတဲ့မှာပေါ်လာတဲ့ယောဝေဒနာတင်ညာစေဒနာဟုတ်လားဝိညာဉ်ခန္ဓာဘယ်နှပါ gain လို့ရတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးချိန်လို့ရတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးတခြားလားသဘောခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာတွေပေါ်မှာအားထုတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟောခုမြင်ခုပြက်ခုဖြစ်ခုပြက်အဲ့ဒါဟာခန္ဓာရဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာရဲ့ဘာသဘောကိစ္စညာတဘောပဲမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်တာလားအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့ဟေးခန္ဓာကြီးဟုတ်လားဟေးဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးမင်းဘာကိစ္စရှိတုံးပြတဲ့ကိစ္စရှိတယ်တဘောခန္ဓာနော်ပူတာလေးပေါ်တာဟေးပူတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးမင်းဘာကိစ္စရှိတုံးဟေးအေးတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးမင်းဘာကိစ္စရှိတုံးဟေးမြင်တဲ့ခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးမင်းဘာကိစ္စရှိတုံးအဲကြားတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးမင်းဘာကိစ္စရှိတုံးညာမျက်လုံးပဲနှလုံးဩအဲ့ဒါကိစ္စညာတစ္ဆာညာကတော့ပေါ်ပြီပြီတစ္ဆာညာကပေါ်ပြီတစ္ဆာညာကတစ်စင်ကိစ္စညာနဲ့ကြည့်ကြည့်တယ်ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခမြင်ပါများလာရင်ဘာဖြစ်မလဲမောင်းမယ်ယောဂီတို့နေ့တိုင်းယောဂီတို့နေ့တိုင်းငပိနဲ့ကြွေးမယ်ဆိုကြပါဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမတော့မုန်းလာပဲဟုတ်လားနေ့တိုင်းကြဲဥနဲ့ရုပ်ကြွေးပဲကြဲဥတစ်ခုတည်းနဲ့ကြွေးဘာဖြစ်လာမတော့အဲ့ဒီယောဂီတို့ဒီဖြစ်ပြက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဇက်တိုက်ကြည့်လာမယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာမတော့သဘာဝပဲသူ့သဘာဝပဲမုန်းလာလို့ရှိရင်မုန်းရင်နဲ့ပေရှုတော့ဖြတ်ဆိုရှုပ်သွားပြီဟုတ်ရှုပ်သွားတော့မက်ညာကြပြီမက်ညာပေါ်ပြီဟုတ်လားမက်ညာပေါ်ပြီဖိုးညာဝင်ပြီနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီအဲ့ဒါပါလေတတညာပညာတော့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာဩကတညာဆိုလို့ရှိရင်ဟောကျင့်လို့ဟုတ်လားတမဲကိစ္စပြီးပြီနှမဲကိစ္စပြီးပြီသုံးမဲကိစ္စပြီးပြီလေးမဲကိစ္စပြီးပြီလေးမဲကိစ္စပြီးရင်လေးဖို့ကိစ္စတန်းဝင်ပြီးတာပဲမဲ့ပြီးရင်ဖို့ပဲဖို့ဟာမကြဘူးဆိုတာမရှိဘူးမဲ့ကြပြီးရင်ဖို့ကြတာပဲဟုတ်လားနှမဲကြရင်နှမဲကြပြီးနှဖို့ကြတာပဲတမဲကြပြီးတဖို့နောက်တမဲကြပြီးတဖို့ခွနမဲနဲ့ခခွဲလို့တော့မရဘူးသူကကြတာပဲလေအဖိုးကြပြီလို့ရှိရင်ဖိုးဝင်ပြီလို့ရှိရင်ဖိုးဖြစ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ပဲသူကတန်းပြတာကိုဖိုးစိတ်ကနိဗ္ဗာန်တန်းပြတာကိုဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာကျင့်တဲ့အခါမှာညံပဲနှစ်ဆင့်ပေါ်ပါလေတစ္ဆာညံကတညံဟောညံပဲနှစ်ဆင့်ပေါ်အေးအဲ့ညာ30ပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုတူတော်ကောင်းတော့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာညာ30ရှိသလိုသမုဒိယတစ္ဆာမှာလည်းညာပဲ20ဒါကသမုဒိယအရိယတစ္ဆာပဲဟောဒီသမုဒိယတစ္ဆာအရိယကိုလည်းဒါသမုဒိယအရိယတစ္ဆာပဲလို့သိတာကတစ္ဆာညာပဲဒီသမုဒိယတစ္ဆာကိုပယ်တတ်ဖို့အတွက်သူလည်းဒုက္ခတစ္ဆာပဲကြိုးစားတာပဲဟုတ်လားဘာတစ္ဆာကြိုးစားမလဲဒုက္ခတစ္ဆာကြိုးစားလို့ရှိရင်သူသမုဒိယတစ္ဆာတိစ္ဆာညာနဲ့ဒီထဲကဝင်တာပဲ
ဟောဒီဟောဒီကတညာကိစ္စညာပြီးရင်ကတညာနဲ့သူတော်ကောင်းတော့ဟောလာကိစ္စတဆင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လေဒီသမုဒိယတဆင့်ဟာသမုဒိယတိစ္ဆာတဆင့်ဟာသူကသူပယ်နိုင်တာပဲအဓိကတော့ဒီဒုက္ခတိစ္ဆာပဲဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခအထုရမှာပဲဟုတ်လားဒီသမုဒိယတိစ္ဆာပယ်ဖို့အတွက်သမုဒိယတိစ္ဆာတသက်ပယ်ဖို့အထုရတယ်ဥစ္စာမရှိဘူးဒီခန္ဓာဒုက္ခတိစ္ဆာမှာပဲအထုရမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီသမုဒိယတိစ္ဆာမှာလည်းညံပဲနှစ်ဆင့်ကြည့်ကြည့်အောင်တိစ္ဆာညံကိစ္စညံတတညံညံတဆင့်ပေါ်ပြီးတိုင်းမျက်လုံးပဲနှလုံးအဲမြတ်စွာဘုရားမျက်လုံး၅လုံးနဲ့မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလားဟောလားအဲနိရောဓတစ္ဆာမှာလည်းဉာဏ်ပဲနှစ်ဆင့်ဩနိရောဓတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာဉာဏ်နိရောဓတစ္ဆာရဲ့ကိစ္စဉာဏ်နိရောဓတစ္ဆာရဲ့ကတဉာဏ်ဉာဏ်ပဲနှစ်ဆင့်ဟုတ်ပြီဉာဏ်၃ဆင့်နိရောဓတစ္ဆာမှာလည်းဉာဏ်၃ဆင့်ဒီနိရောဓတစ္ဆာကိုဉာဏ်၃ဆင့်ပေါ်ဖို့အတွက်နိရောဓတစ္ဆာတတ်တတ်ကြိုးစားရတယ်ဆိုတာရှိလားဒီဒုက္ခတစ္ဆာပဲကြိုးစားပါပဲဒုက္ခတစ္ဆာပင်တိုင်းပဲဒီဒုက္ခတစ္ဆာပဲဟုတ်လားဒီရုပ်ဒုက္ခနာမ်ဒုက္ခတွေကိုရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခနာမ်ရဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခပဲရှုရမှာပဲဒီနိရောဓတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတဉာဏ်ပေါ်ဖို့အတွက်နော်ဟုတ်ကဲ့လားယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီယဟန္တာတွေမှာဒီခန္ဓာကိုပဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြရှုနေရတာပဲအလကားနေတဲ့ဆရာဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းတဲ့နိရောဓသမာပတ်ဝင်စားခြင်းတဲ့ဖလားသမာပတ်ဝင်စားခြင်းလို့ခြင်းလေဒီယုံနံခန္ဓာကိုပဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုပြီးတော့မှဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်5မိနစ်7မိနစ်ရှုပြီးတော့မှဟောဖလားသမာပတ်ဝင်စားပြီးတော့သူငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေတော့တာပဲသူငြိမ်ချမ်းတာပဲသူဒီဒီသင်္ခါရလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးအတင်္ကတလောကမှာသူဒီစီစီငြိမ်ချမ်းနေနေတော့တာပဲသက္ကတညာဟောဒီတော့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာပဲပယ်နိုင်ထားပြီးအားထုတ်ရမယ်နော်ဟုတ်လားနိရောဓတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာကလည်းဒီကပဲသွားတာပဲဒီကမေကတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာလည်းဒီကပဲသွားမှာပဲဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခလို့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခလို့မြင်တဲ့သဘောဟာဟုတ်လားဒါမေကတစ္ဆာပဲဒီညာမြင်တဲ့ညာဟာဘာတစ္ဆာလဲမေကတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာညာပဲဒီဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခပိုင်းခြားပြီးတော့အာထုံနေတဲ့ညာဒီပင်လည်းလေမေကတစ္ဆာရဲ့ကိစ္စညာပဲဒီကိစ္စဝိစ္စအာထုံလို့ပြီးသွားတာလေမေကတစ္ဆာရဲ့ကတညာပဲဟုတ်လားဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုပဲခန္ဓာဒုက္ခပဲမူတည်ထားပြီးတော့အာထုံသွားရမယ်ဒါတော့ညာတစ်ခုတစ်ခုပေါ်တိုင်းလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမှာညာပဲနှမျိုးပေါ်တယ်ဆိုတာပါလေစက္ခုံဥဒ္ဓပါတိညာနာဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိအတူတူပဲနော်မတူဘူးလားတူဘူးလားဒါဒီတော့မူတည်ထားရမယ်ပင်တိုင်းထားရမယ်အာထုရမယ်တိစ္ဆာကအာထုရမယ်တရားကတခြားလားဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလားေဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခမုဒိတာပြီးတော့အာထုတ်သွားမှာပဲเนาะအဲ့ဒါဒုက္ခတစ္ဆာကိုလည်းပိုင်းခြားတိရရောက်မယ်သမုဒိယတစ္ဆာကိုလည်းပယ်ရာရောက်မယ်မေကတစ္ဆာကိုလည်းဘွားရာရောက်မယ်နိရောဓတစ္ဆာကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုဆက်ရောက်

ဝတ္တံ द्वारा တာကာရံယထာဘူတာညာနာဒတနာနာသူဝိသုဒ္ဓဟောတိ

ေးဘာပြောလဲဆိုတော့ယာဝကိဝေသမေဘိခဝေအိမေတုသရတုရိယတိစေတုဧဝံတိပရိဝတံဒောတတာကာရံဘာပြောလဲဆိုဘိခဝေချက်တာတို့မေငါဖျားယာဝကိဝေသအခြင်းများလောက်သောကာလပတ်သုံးအိမေတုသတုတုအရိယတိစေတုဒီ၄ပါးတော်တစ္ဆာဒီအပေါ်မှာတိပရိဝတံ၃ကြော့၃ပြာဟုတ်လား၃ကြော့၃ပြာဒွါတတကာရံ၁၂ပါးသောအချင်းရာနဲ့ယထာဘူတညာဏတတနာတကယ်ကိုယထာဘူတညာနဲ့နာတုဤသုတ်တံအဟောတိစင်ကြဲအောင်ညာထဲမှာရှင်းလင်းအောင်သိမြင်မှုမရှိသေးခဲ့ဘူးအရင်တုန်းကနေဝတဟံဘိက္ခေတတေဝကေလောကေတမာရကေအဲ့ဒါလိုသိမြင်ခြင်းရှင်းလင်းခြင်းမရှိသေးခင်တုန်းကဒီလိုညာမျက်လုံးငါးလုံးမပေါ်သေးခင်တုန်းကဟုတ်လား။ဘာပြောလဲ?တတေဝကေလောကေ။တမာရကေတပြံမကေ။ဗျံမာနလောကဗျမလောကတမနဗျမနာပညာရှိတမနဗျမနာလို့ခေါ်တဲ့လောကဒီလောကတစ်ခုလုံးမှာဒီအနုတ္တရံတမ္မာတံဘောတိအဘိတံဘောတိငါဟာအတုမရှိတမ္မာတံဘောတိတပ္ပညုတဉဏ်ကိုရခဲ့ပြီလို့ငါဘယ်တော့မှဝန်မခံခဲ့သေးဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောတာနော်အခုတော့ဖြင့်အဲ့ဒီတစ္ဆာ၄ပါးအပေါ်မှာတိပရိဝတ္တလို့ခေါ်တဲ့၃ကြော့၃ပြာဓဝတ္တကာရလို့ခေါ်တဲ့၁၂ပါးသောအချင်းရာအဖြစ်ငါဘုရားသိခဲ့ပြီသိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုငါဘုရားဟာတမ္မာတံဘုဒ္ဓတပ္ပညုတဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပြီလို့ငါဝန်ခံခဲ့ပြီလို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တာနော်အဲ့ဒီပါဠိကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့သတုတုအရိယတိစေတုတစ္ဆာ၄ပါးပါတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမေဃတစ္ဆာတစ္ဆာ၄ပါးမှာတိပရိဝတ္တဆိုတာဟုတ်လား၃မျိုး၃စား၃မျိုး၃စားဆိုပါလေတစ္ဆာတစ်ပါးတစ်ပါးပါတစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာ၃မျိုး၃စားတစ္ဆာ၄ပါးပေါ်မှာ၃မျိုးစီ၃မျိုးစီတိဝတ္တတိပရိဝတ္တဆိုတာ၃မျိုး၃မျိုးစီဓဝတ္တကာရဆိုတာတိစ္ဆာ၄ပါးမှာတိစ္ဆာ၄ပါးတစ်ပါးတစ်ပါးမှာ၃ပါး၃ပါးစီဆိုတော့၄၃ဒီအဲ့ဒါပါလေဓဝတ္တကာရပါဠိမှာဘယ်လိုပြောလဲ၁၂ပါးတော့အချင်းအရာတွေနဲ့ဒီတိစ္ဆာ၄ပါးမှာယထာဘူတဉာဏတတနာတကယ်ကိုအမှန်အမှန်တည်းအရှိအရှိတည်းတကယ်ကိုငါဖះညာအမြင်ရှင်းလင်းပြီးတော့သဘောပေါက်ထိုးထွင်းနားလေတည်မြင်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါဖះဟာဒီနတ်နဲ့တကွဗြဟ္မာနဲ့တကွတမနာဗြဟ္မာနဲ့တကွတော့ဒီလောကကြီးထဲမှာသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရပြီးတော့ဖះဖြစ်ပြီလို့ငါဖះဝန်ခံခဲ့တယ်လို့လက်စွာဖះကိုတော်တိုင်းမိန့်ကြားခဲ့တဲ့ဒါပါဠိစကားဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမိန့်ကြားခဲ့တာလဲတဘောကပေါ့ရလားပြီးတော့တလောက်ဆိုရင်အကျဉ်းချုပ်ကလေးပေါ့ဒါမှဒီဓမ္မဆက်ချာကအကျဲချက်ပြီးတော့ဟောမဆိုအမတန်ကျဲဝန်းတယ်ဟုတ်လားတရားတော်ပါပဲနော်ဒါဟော၅ရက်လောက်ဟောရမယ်နော်တဏှာကြီးတဏှာကြီးဆို၅ရက်လောက်ဟောမှဒါပြည့်စုံမဲ့တရားနော်တပါးတပါးတိုးတော်လေယောဂီတို့ဒါအကျဉ်းချုပ်ကလေးပေါ့နော်အကျဉ်းချုပ်ကလေးပြီးတော့ဆိုရအောင်ညာနေစပါဏမေဒတနံဥဒ္ဓပါတိဆိုလိုက်ပါ

်မြတ်စွာဘုရားကညာနေဇပါဏမေတ္တနာဥဒ္ဓဘာတိသဗ္ဗညုတညာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီဒီလိုမိန့်တာအာကုတ်ပါမေဝိမုတ်တိငါဘုရားရဲ့ဒီလွတ်မြောက်တဲ့ဒီညာတော်များဟာတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်များဟာအာကုတ်ပါမပြည့်စုံတော့ဘူးတဲ့အယမန္တိမာဇာတိအယံဤအယံဇာတိအယမန္တိမာမဟုပါဠိစည်းကံဂရမ်မာနဲ့ရအပေါ်မှာတိတိတင်လောက်ပြလိုက်တာပေါ့အယံမနေရာမှာဘာကြမ်းလဲအကြမ်းရဲ့ကျေအယံအန္တိမာဇာတိဒီလိုတရားစည်းကံရဒီလိုပုတ်ဖျားရနော်အယံဇာတိအယံယခုဘဝဟာဟုတ်လားဤမာဇာတိဒီဘဝဟာဟုတ်လားဗာလေအန္တိမာအဆုံးဖြစ်တဲ့ဟုတ်လားအယမန္တိမာဇာတိဟုတ်လားအယံဇာတိဤဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီဘဝအန္တိမာဇာတိအဆုံးဖြစ်သောဘဝပဲနောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘူးပြောတာနော်နတ္ထိဒါနိပုဏ္ဏဘဝဒါနိယခုခါနဲ့ပုဏ္ဏဘဝနောက်တစ်ဖန်ဘဝတိမှာမွေးဖွားဖြစ်ရမယ်ဆိုတာနတ္ထိငါဖျားမှာမရှိတော့ဘူးနောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးဘဝတွေငြိမ့်ပြီလို့ဒီလိုဝန်ခံလိုက်တာနော်နောက်တစ်ပိုက်ဆိုအောင်ဣဒံမောဇဘဂဝါအတ္တမနာပစ္စဝေခိယဘိက္ခုဘဂဝတောပါတိတံအဘိနာတုံတိမြတ်စွာဘုရားဒီတရားစကားကိုဟောကြားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပစ္စဝေခိယဘိက္ခုပစ္စဝေခိအမေရှိသောရဟန်းတော်ရှင်မြတ်တေဟာဘဂဝတောရဟန်းတော်မဖြစ်သေးပါဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားစီမှာရဟန်းတောင်းမှဖြစ်ပါခွနော်အခုကတရားနာနေတဲ့ယတိသူတော်ရှင်ပဲနော်ဒါမြင်တင်စားပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ဘေဇဝကိယဘိက္ခုဘေဇဝကိအမေကြီးတော်ရန်တော်မြတ်ငါးပါးတို့သည်ဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရားဤဗာတိတံဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတော်ကိုဘိနန္တုံတိဝံမြဝန္တာတာတုခေါ်ကြပြီအင်မတန်ဝန္တာသွားကြပြီနော်ငါဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်မခိုးဘူးခီးဘူးမချိုးဆိုဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့အတော့ကိုသူတော်ကောင်းတို့သူတို့ဟာမကြည်မလင်ဖြစ်ခဲ့ကြသေးတယ်နော်ဘဇဝတိတွေဟုတ်ကဲ့လားတခြားယုံကြည်မှုတွေဟာတာမန်ယုံကြည်မှုဆိုမလွယ်ဘူးနော်ကိုဋ္ဌညဆိုတာကဲအလောင်းတော်ဘုရားတော်ကဖျားဖြစ်မယ်လို့လက်ညှိုးပဲနှချောင်းထောင်ခဲ့တယ်သူများပုံသားတွေကနှချောင်းတော့သူကတချောင်းတည်းဖျားဖြစ်မယ်ဆိုတာအခုမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်လာပြီပြောတာတော့မယုံလားမယုံဘူးအတော်ပြောယူရတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားအတော်ပြောယူရတယ်အဲ့ဒါဘေဒင်ဟာမလွယ်ဘူးနော်သူဟောတဲ့ဘေဒင်ကို तू ကပါလေဟမ်အမား तू ဟောတဲ့ तू ဟောထားတာပဲဟုတ်လား तू ဟောထားတဲ့ဘေဒင်ကို तू ပြန်မယုံဘူးဖြစ်နေဟုတ်လားဒီဘေဒင်ဆိုတာဟုတ်လားတော်တော်တော့ကတော်တော်ဘေဒင်ဆိုတာစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဘေဒင်ဆိုတာပါလေအမျိုးသမီးတည်းနဲ့အမျိုးသားတည်းဘယ်သူကပိုကြိုက်လဲအော်ဟုတ်လားမသိဘူးနော်ကဲဆက်ဖြတ်ပြအောင်အိမသမိန်သဗနာဝေယကရဏသမိန်ပညာမာနေအာယသမတောကုဋေညာတဝိရဇံဝိတမလံဓမ္မစခောဥဒ္ဓပါတိယံကိဉ္စီတမုရိယဓမ္မသဗ္ဗန္တနိရောဓဓမ္မတိကောအတူချုပ်ကတော့အရှင်ကိုဋ္ဌညကြီးဝိရဇဟုတ်လားခုနကငကိုတုံးကပိတ်နေတဲ့ဟုတ်လားမျက်လုံးထဲမှာအဝိဇ္ဇာမြူတွေကဗာလေဝိရဇကင်းရှင်းသွားပြီဝိတမလအညစ်ကြေးကင်းရှင်းသွားပြီဒိဋ္ဌိဟုတ်လားဝိသိကိစ္စအညစ်ကြေးကင်းသွားပြီဓမ္မစက်ခုသောတပတ္တိဉာဏ်မျက်လုံးဥဒ္ဒပါတိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီနော်ယံကင်းစီသမုဒိယဓမ္မဟောခန္ဓာယုံနာမှန်တမျှတွေဟာအကြောင်းကိုဆွဲလို့ဖြစ်တယ်တပ္ပံတန်និရောဓဓမ္မအဲ့ဒီအကျိုးတရားမှန်တမျှတွေဟာအကုန်လုံးဗာလဲချုပ်ဆုံးကုန်ပြတ်နေကြတယ်ဟုတ်လားនិရောဓမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာတပ်ပုံမှားတယ်နော်တပ္ပံတန်និရောဓဓမ္မရာခုနော်ပါဠိကဟိုပုံနှိုက်တိုက်ကမှားတာနော်ရံခင်းစီသမုဒိယဓမ္မတပ္ပံတန်និရောဓဓမ္မတိဆိုရတာခန္ဓာ၅ပါးရုပ်တရားနံတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်ပြတာကိုကိုဋ္ဌညာကြီးကိုတွေ့ဟုတ်လားတတညာနဲ့တီးသွားတာပြောတာနော်အဲ့တော့မှ
ဒီဓမ္မစကြာဟောလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာကိုဋ္ဌညာကြီးသောတာပန်တည်သွားတော့သူတော်ကောင်းတို့ဓမ္မစကြာရဲ့တရားတော်ခုနကသောတာပန်တည်သွားတဲ့ကိုဋ္ဌညာနဲ့ပတ်သက်လို့တခါဓမ္မစကြာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဒီကိုဋ္ဌညာကြီးသောတာပန်တည်အောင်ဟောလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့ဒီဓမ္မစကြာဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟုတ်လားနတ်ဒီပြမတွေဟာတာတုခေါ်နှစ်သက်တဲ့ချွေးကြော်တန်တွေဟာသူတော်ကောင်းတို့အဆင့်အဆင့်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဘယ်သူမှမတားမြစ်မပိတ်ပင့်နိုင်တဲ့ဒီဓမ္မဆက်ဆိုတဲ့တရားကိုလောကမှာမြတ်စွာဘုရားစတင်ပြီးတော့လှည့်လေလိုက်တဲ့ဒီတရားဆက်လည်နေမှုကိုဟုတ်လားသာသနာကုံဆုံးတဲ့အထိဘယ်လူဘယ်နဲ့ဘယ်ပြာမှာတဝုတယောက်ကမှတားမြစ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့အောင်ဒီတရားဆက်ဟာလဲသွားပြီဟုတ်လားတရားဆက်လဲသွားပြီဆိုတာကိုနတ်တေပြမတေတခြားလားကြွေးကြော်ပြီးတော့ကောင်းရှိပေးကြတာလားနာတာဝတိန်သာယာမနတ်ပြီ6တဲ့အကုန်လုံးကောင်းချီကြွေးကြော်တာဒုခောတဟာဘဝဲမဆန်ပြန့်နှံ့ပြီးတော့မတက်သွားဘူးလားတက်သွားတာလားအေးအဲ့ဒါဖြစ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့စာမျက်နှာ45ဟုတ်လားဒီမှာကတော့ရွှေလိုပြောင်းလို့လွယ်သလားမလွယ်လားတော့မသိဘူးเนาะ။စာမျက်နှာ45မှာအရင်စတတသာတိလောကဓာတုသင်္ကံပိတံပကံပိတံပဝေတိအဲ့ဒီမှာပါတယ်เนาะ။တတောင်းသောလောကတတုံလောက်ပုံပါတယ်လေ။တတောင်းသောလောကတတုံလောက်ပုံရွတ်ကြည့်ရအောင်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကုသိုလ်တရားရစေတတ်တဲ့ဟုတ်လားရွတ်ဆုံးမှုတွေပါပဲဆိုလိုက်ပါအယေသတတသာတိလောကဓာတုသင်္ကံပိသံပကံပိသံပဝေတိဒီတော့ဒီဓမ္မစကြာတရားကိုဟောလိုက်တဲ့အတွေ့တဲ့ခုနကတို့တဲ့ကိုဋ္ဌညာကြီးလေသောတာပန်တည်သွားပြီဒီဓမ္မစကြာတရားလေခုနတကြိမ်ဆုံးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီခဏမှာပဲကြွေးကြော်တန်နေဟောဗြဟ္မပြည့်ထီပြန့်နှံ့တက်သွားတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီဓမ္မစကြာရဲ့တရားတော်ကျေးဇူးကုန်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီဓမ္မစကြာကိုလူတွေနဲ့တွေကသာကြွေးကြော်သာဓုခေါ်တာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့တဲ့မဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီတတောင်းသောစကြာဝလာလောကဓာတ်ကြီးကပဲလေတုံ့နှောက်ပြီးတော့သာဓုခေါ်တာတဲ့လူတွေနဲ့တွေမကဘူးနော်ဒီတဲ့မဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးကပဲလေတုံထုတ်ပြီးတော့တခြားလားသာဓုခေါ်တာလားဘယ်နှချက်ခေါ်လဲတင်တံပိတံပကံပိတံပဝေတိဘယ်နှချက်သုံးချက်တံကံပိဒီစိုက်ကြဝလာကဘာမြေတိုက်တောင်းတွေဟာအထက်သို့မြင့်တက်ပြီးတော့တုံထုတ်သွားတယ်တဲ့တံပကံပိအောက်သို့ပြန်ကျပြီးတော့တုံထုတ်သွားတယ်တံပဝေတိပခက်လွှဲတကယ်သို့နှွဲကနှွဲကလွှဲကလွှဲကနဲ့ငိမ့်ငိမ့်ညောင်ညောင်ကောင်းချီပြပြီးတော့တုံလှုပ်သွားတဲ့မကြည့်ကြဘူးလားဒါလောက်ကြည့်ကြတဲ့ဓမ္မစကြာကိုဒီနေ့မှတစ်ခေါက်ဘူးသောမကောင်းဘူးလားအေးဖုံးဖုံးတော့တစ်ခေါက်စီဘူးဆိုတယ်ဖုံးဖုံးလည်းတော်တော်ခက်ပြင်းပြင်းလားမသိဘူးတစ်ခေါက်ပဲဘူးဆိုတယ်ဟုတ်လားတစ်ခေါက်တော့ဖုံးတော့အလွတ်ကျက်ထားတယ်နော်ကဲဒီတော့ဆက်ဖတ်ပါအလင်းရောင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံအဘမနောစာဥလာရောဩဘာတောလောကေပါတုရဟောတိအတိတ်ကမ္မဒေဝနာဒေဝ ानु ဘာဝန္တိကဲအလေးအောင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီတဲ့ကဗာမြေစိတ်ကြဝလာတိုက်တောင်းတုံလှုပ်ယုံတယ်မကတည်ဘူးဟုတ်လားလောကတတိုက်တောင်းဟာတုံလှုပ်ယုံတယ်မကတည်ဘူးအဘမနောဇာဥလာရောဩဘာတောလောကေပါတုရောတိအတိတ်ကမ္မဒေဝနာဒေဝ ानु ဘာဝန္တိအပမနောတိုင်းတာ၍မရနိုင်တော့ဥလာရောကြီးမားလှစွာတော့ကျယ်ပြန့်လှစွာတော့ဩဘာတော်လောကေဟောဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာစัจ java လာတိုက်တောင်းတော်လောကတကြီးတစ်ခုလုံးမှာဩဘာတော်ဥလာရောဩဘာတော်ကြီးကျယ်လှစွာတော့အလင်းရောင်ကြီးသည်တဲ့ဒေဝနံနတ်ဒီကိုဒေဝ ानु ဘာဝံနတ်တို့ရဲ့အာနုဘောအလင်းရောင်ကိုအတိတ်ကမှကြော်လွန်ပြီးတော့ပါတုရဟောတိအလင်းရောင်တွေတောက်ပခဲ့ပြန်ပြီဟော
နတ်တိပြမပြီဒီအလင်းရောင်ဟာအင်မတန်လင်းနေတဲ့အဲ့ဒီနတ်တိပြမဒီရဲ့အလင်းရောင်ထက်ဟုတ်လားအတန်းအဆမရှိအောင်ကြီးကျယ်တဲ့အလင်းရောင်ကြီးဟာစကြဝဠာကဘာလောကကြီးတိုက်တောင်းမှာဟုတ်လားခုနကတုံလောက်လွှဲခါဖုံးနေအတူတူအလင်းရောင်ကြီးဟာအေယာမအလင်းရောင်ကြီးဟာအမခန်းပေါ်ပေါက်လာတယ်တဲ့ဘာရဲ့စွမ်းရည်တော့တပဆက်ကြရဲ့စွမ်းရည်ကျက်ဖို့တော့ကောင်းနေပြီနော်မကျက်ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကျက်ဖို့ကောင်းနေပြီအလို့မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရအောင်ကြိုးစားဖို့ကောင်းနေပြီနော်ဒီနေ့ဒါတဲ့တရက်တည်းနဲ့ကျက်လို့မရစေကဘူးတပိုင်းတပိုင်းခွဲကျက်ပေါ့နော်ခွဲကျက်ပြီးတော့နောက်မှပေါင်းဆက်ဟုတ်လားအဲ့လိုပေါင်းဆက်ကဲဒီတော့မှသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဥဒိုင်းကျူးလိုက်ပြီကဲရွတ်လိုက်ပါဦးအထာခောဘဂဝါဣမံဥဒါနံဥဒါနေတိအညာတိဝတ္တဘောကုတေညော

ဒေဝနာမဟောတိဟောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကျင့်တ်တော်မူလွန်လို့သူတော်ကောင်းတို့ဥဒ္ဒံကျူးလိုက်ပြီတဲ့ကျင့်တ်တင်တ်လွန်လို့ပေါ့လေရှင်ထဲမှာကျင့်တ်မှုတွေပြည့်စံလို့ပါလေအပြင်ကိုအံကြသွားတဲ့အနေနဲ့ကျူးရင်လိုက်တဲ့သဘောကျွတ်ဆူလိုက်တဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်ဥဒံလို့ခေါ်တယ်နော်သစ္စာဖရာဘယ်လိုကျွတ်ဆူလိုက်လဲအညာတိဝတ္တဘောကိုတေညောဘောအောလူနဗျာမတ္တဝါပေါင်းတို့ကိုတေညောကိုတေညာကြီးသည်အညာတိသောတာပံအရိယာအဖြစ်တိမြင်သဘောပေါက်ခဲ့ပြီပြီတကားဟုတ်လားအညာတိဝတ္တအရှင်ကိုတေညာသောတာပတိမညံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်ခဲ့ပါပြီပြီတကားအညာတိဝတ္တဘောကိုတေညောကိုတေညောဘောအိုနတ်လူပြမှာတတဝအပေါင်းတို့ကိုတေညောချင်းကိုတေညာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အညာတိဝတ္တသောတာပတိမညံဖြင့်နိဗ္ဗာန်တိုင်တည်မြင်ခဲ့ပါပြီတကားသစ္စာဖေဟာဥဒ္ဒံချူလိုက်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီကစပြီးတော့ကိုတေညာနာမည်အရှိကဘာစကလုံးတွဲသွားအညာတိအစကတော့သူနာမည်ရိုးရိုးပဲကိုတေညာသစ္စာဖျားဥဒ္ဒံကျူးလိုက်ကလေးကပင်ပြီးကလေးကပင်ဘာနဲ့တွဲသွားအညာတိကုဋ္ဌညာဆိုပြီးနာမည်တွင်သွားတာနော်အဲ့တော့အညာတိကုဋ္ဌညာရှင်ယဟန်အဖြစ်တောင်းပန်တဲ့နေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီအဲ့ဒါတွေရုပ်လိုက်ပါဦး

ကိသောဝိကတကတံကထောဝေတာရိစာပတောအပရပစ္စယောတတုသာဂနိဘဂဝန္တံဧတတဝဆာလဘေယဟံဗန္တိဘဂဝတောသန္တိကေအဘိဇံလဘေယဥပတံပဒန္တိကေသူတော်ကောင်းတို့အထခောအဲ့ဒီခါ၌အာယသမအညာတိကောတိညောထောအရှင်ကောတိညာမထေမြတိဒိဋ္ဌဓမ္မောသူများပြောလို့သိတာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်သွားပြီပတ္တဓမ္မောသူပြောလူပြောနဲ့သဘောပေါက်ဒါမဟုတ်ဘူးပတ္တဓမ္မောကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တို့အတိဉာဏ်ပေါက်ဆက်ရောက်ခဲ့ပြီဝိဓိတာဓမ္မောထိုးထွင်းပြီးတော့တည်ခဲ့ပြီပရိယောကာလဓမ္မောပရိယောကံလဓမ္မောဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတက်ဝင်ပြီးတော့တည်နိုင်ခဲ့ပြီတိဏဝိကိသောတို့လောတို့လောဟိုလိုလားဒီလိုလားလို့တွေးတော့နေစရာမရှိလုံးဝတန်တရားဝိသိဟိစာကင်းပြီကင်းခဲ့ပြီဝိကတကတံကထောလုံးဝတွေးဝေစရာမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဟိုလိုဒီလိုတွေးစရာသူ့မှာမရှိတော့ဘူးကိုယ်တိုင်မြင်သွားပြီလေဘုံမှာဆိုရပါစို့ဟိုနေရာမှာဆင်းတကောင်ရောက်နေတယ်ဆင်းပြူတော်ကြီးတစည်းရောက်နေဆိုဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားကိုယ်တိုင်သွားကြည့်တွေ့တော့ဟေးကိုယ်တိုင်မြင်ပြီဟုတ်တယ်ရောက်နေတယ်ဒီလိုသိသလိုသိသွားပြီနော်ဝေတာရိစာပတ်တော်ပါလေဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပါလေသူရဲရင်ရဲရဲရင်ရင်သူဝန်ခံပြောနိုင်ပြီအပရပစ္စည်းရောသူပြောသူပြောနဲ့တဆင့်ပြောဖို့မလိုဘူးဟုတ်လားသူများပြောတာယုံကြည်စရာမလိုဘူးအပရပစ္စည်းရောဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြတိတာပြောတာသတ္တုသာသနေဘဂဝန္တံဧတတဝဇ္ဇာသတ္တုသာသနေဘဂဝန္တံဧတတဝဇ္ဇာသတ္တုသာသနေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဆုံးမထားရဤသာသနာတော်များ၌ဘဂဝန္တံဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအေတံဝေဇနာဤစကားကိုအဝေါ်စာချွေနတော်ကြအောင်ရှောက်ထားခဲ့ပါလေပြီ။လေဝေယဟံဗန္တိဘဂဝတောတန္တိကေပပိစံလေဝေယဥပတံပတံဗန္တိဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဟံတိပိတော်ကောတိညတိဘဂဝတောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤတန္တိကေအထံတော်များ၌ပပိစံကိုယ်ရင်အဖြစ်ကိုလေဝေယံတပိတော်ရပါရစေဘုရား။ဥပတံပတံဥပဇင်အဖြစ်ကိုလည်းပဲလပေယံတပည့်တော်ရလိုပါတော့ဒီဖုရားဘလူလျှောက်ခဲ့နောက်လေးပါကမပါသေးဘူးထင်တယ်နော်အရှင်ကောဋေညာကတော့အဲ့တော့မှတပည့်တော်ကိုကိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဇင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုရှိမြောက်တော်မူပါပြုပေတော်မူပါဟုတ်ကဲ့လားငါကတော့မယုံဘူးနော်တရားဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တော်ကန့်လိုက်တိုက်ကြတယ်နော်အေးမြတ်စွာဘုရားဒီတရားဓမ္မစကြာဟောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်သူတရားသိသွားအေးကိုဋ္ဌညာကိုဋ္ဌညာတပါးပဲလူသားတွေကစွတ်တန်းဝင်နေဂျမားတွေကဘယ်လောက်ဆိုက်ရှိကတိနတ်တွေတွေကရေတွက်လို့မရဘူးရေတွက်လို့မနိုင်ဘူးတဲ့အမှန်တန်ကြည့်ရတဲ့တရားနော်သူတော်ကောင်းလို့မကြည့်ရဘူးလားကြည့်ရတာလားအေးဒါကြောင့်မလို့ကဲအဆုံးပိုက်ကိုရွရင်နဲ့တာတုခေါ်မယ်နော်အေဟိဘိက္ခုတိဘဂဝါအဝောဇံဝေခတောဓမ္မောသရဗျမစရိယ

0: သမတောဥပသမတာအဟောတိတိဓမ္မစကဘဝဒနာတုတ်တံနိဋ္ဌိတံဒါတိခေါ်လိုက်เอ้กฎเณญาเลยหันผิดตัวบิธรรมเสร็จจาเลยช้องบิ
1: หลุธรรมิกาឧបาทกานะឧបาทกา900โตก็พญาเมษสวากឧបาทกาโตโลกมาทานะสะทีละและภาวนาสงสารตัวกุตุเตยะโตเพียงภิกษุจากงโตปกโตติภิกษุบันบวชเนตละกองตันตระบวชเนกงโตละกองอเมมะเปญเนตะရှင်ภูဝမ်ဘန္တသာနေနေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်မင်းကြအပ်တော်တရားဒေသနာတော်လာသည်နှင့်အညီယနေ့ရက်ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားကြကုန်သောသင်္ခါကောင်းတို့သည်ဘုရားမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာမြတ်ဆုံးယရဏယရဏမြတ်သုံးပါးပေါင်းတို့ကိုယ်ကြီးကိုယုံကြည်စွာဖြင့်ယိုသည်မြတ်တို့လည်းဆုံးမွေးရရှိကိုပူဇော်ပူမြော်မှန်ကြောကတော်ကြရကုန်သောကာယကံကုသိုလ်စေရနာဝစီကံကုသိုလ်စေတနာမနောကံကုသိုလ်စေတနာပေါင်းတို့ကြောင့်ဘိတော်ဒေတိပရိသဏိမနေခြင်းမဲ့နေကြတဲ့သန္တာဝိတ္တကမဟုတ်ခြင်းပဲနဲ့ဥရိကြတဲ့သန္တာဝိတ္တကမနာခြင်းပဲနဲ့နာကြရတဲ့သန္တာဝိတ္တကမသိခြင်းပဲနဲ့သိကြရတဲ့သန္တာဝိတ္တကရှစ်ခင်မြန်တို့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့အတူတကွမနေရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သန္တာဝိတ္တကမရှင်းမနေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့အတူတကွနေရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သန္တာဝိတ္တကအလိုရှိအတောင်းနဲ့အသောဝတ္ထုအာယုန်တို့ကိုမရချီခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သန္တာဝဒုက္ခဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုရချီခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သန္တာဝဒုက္ခအပေါင်းတို့မှလွတ်မြောက်ရာလွတ်မြောက်ကြောင်းတည်းဟုသောဒါနသီလဘာဝနာများကိုကျင့်သုံးဆောင်တည်ပွားများအထောက်ကြပြီးလည်ရင်အရိယာဘဂဝရှိအောင်တို့သည်မိမိတို့ရရှိရခံစားအပ်သောမေချမ်းသာဘူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအတိအကျခံစားဆန္ဒကြပြီးတကယ်တော့သင်္သူရာကောင်းတို့သည်လည်းပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိအောင်တို့တွင်ဒုပါဝင်ဖြစ်ကြကုန်လျက်မေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုယခုပြည့်စက္ကမျက်မှောက်ဝါ၌ဝင်လင်မိတော်အထုပ်စေအထုပ်လက်တန်းဖြစ်သောဒါနသီလစေတနာကံနှင့်တကဝဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်းစွာမဉ္ဉန်းတို့ကျေတူပြည့်ပြည့်နိဗ္ဗာန်ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါသည်သီလအကျင့်တွေယူကြမယ်အဟံဗန္တိနိဗ္ဗာနံပဋ္ဌယံတေနတိတရဏိနသဟပိစသီလံသမာဓိယာမဗန္တိရှင်ဘေယအဟံတပိတော်တိနိဗ္ဗာနံဒုက္ခခတိချုပ်ငြိမ်းယာမံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုပဋ္ဌေယံဒေနလိုလားတောင်းတသောအဖြစ်တိတရဏီနဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတရဏဂုံ၃ပါးနှင့်သဟတုတကဝပိစသီလံပါဏာတိပါဒာအဋိဏဒါနာကာမိတုမိစ္ဆာစာရာမုဒဝါဒာသုရာမေရယအစဖြာသော၅ပါးသောသီလတော်မြတ်ကိုသမာဓိယာမ

ိဗ္ဗာနတ္တသစ္စယောဟောတုဣဒံပုညဘာကံသဗ္ဗတ္တဒါနံဘာဇိမအပမဒေနသီလံသမ္ပါတိတာဒီနေ့အာဒနာတော်တက္ကရေ2564ခုလူရဝဟာရဂောဇာတက္ကရေ1382ခုပတ္တမဝါဇုလဇံရှိယနေ့ဒီနေ့28ရက်9လ2020ခုအမေရိကန်နိုင်ငံတပည့်တရားဓမ္မတွေကဆင်ကျင်းပါပြီးလူဒန်းအပ်တဲ့အမတ္တဒါနာအကြီးကဒီဘရောမြန်မာမိသားစုများနဲ့ဤတွင်တရားဓမ္မများကိုယ်တော်တရားတွေတိုးပွားစေဖို့အတွက်ရရှိတဲ့အရှိန်နာရီလေးကိုတန်ဖို့ရှိရှိအသုံးပြုနိုင်ဖို့တန်ဖို့ရှိတဲ့ဘဝမှာတန်ဖို့ရှိတဲ့တရားတွေနာပြီးတန်ဖို့ရှိတဲ့အသည့်လေးတွေရှိသွားဖို့အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမတရားတော်မြတ်တို့ကိုဟောကြားရမယ်နာကြားရမယ်ဆိုတော့ဒီတရားတော်မြတ်ကိုဟောမိပြီးတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်အာယုံပြုပြီးဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများကြမယ်လည်းဟောရှိပြီးဘုရားကိုအာယုံပြုထားသံဗုဒ္ဓဇန္တိမာလောကိတ္တဓမ္မစုံဒတိတလောသံဗုဒ္ဓဇန္တိမာလောကိတ္တဓမ္မစုံဒတိတလောဓမ္မုဒိတိဓမ္မောပိတောသံဃောလူကနာတိဝိတောသရမဇုံနာတိတလော8400တောင်မြောင်မြောင်စာပွားသူတော်လျာတိဟုသောယောင်ကြီးဖြင့်ဤကြီးချမ်းမြေ့စွာထသောသံဃောလူကဏတိဝိတောသံဃာတော်ပေါင်းတိဟုသောเจတယဇဝံယုံချမ်းရာတိလေးမူပါပေထသောသံဗုဒ္ဓဇန္ဒီမဘယံတုသောတိတကိုစัจ ज्ञ စကောနရံယန္တလည်းချေယုံစံငွေကြီးသည်ဓမ္မုပိတောမောင်တကတို့၏အချွန်လင်းတကတို့၏အမောင်စုယုံမိုင်မဲအဝိဇ္ဇာတိဟုသောမောင်ကလေးကြီးကိုပန္နုတတံပန္နုတတုတရားတေသနာဉာဏ်ရောဝါဖြင့်ကောင်းစွာထွန်းတော်အလင်းရောက်အောင်ပဲ့ထုတ်တော်မူခဲ့ပါလိမ့်မည်တံဘဂဝန္တမောင်ပဲ့ခွင့်အလင်းကိုဆောင်းတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားအားမေအာမကံမောင်ပဲ့ခွင့်အလင်းကိုဆောင်းလိုကြကုန်သောသာတော်သမီးတော်ဖရဲရဲတော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိလည်းယက်

သစ္စာဝိဇိဏဤသောနုတ်တံဘောတုပြာယိဟောမန္တောဝဇိသစ္စာပဏာမစကားတို့ကိုရွတ်ပတ်အစေပူဇော်ရသောကုသိုလ်စေနာတရာဆွမ်းအလို့ကြောင့်တပိပိလူရဲ့ရဲ့နှက်ပြပြမြန်မာမကျွင်းခဗိဥုံသောလုံးစုံလေးဖြစ်ကုန်သောဗာဏိနောတတဝမန္တမြန္နာဓာတုသည်ဤရောဂသာယောဂပေါင်းမှလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါသည်ဤဒုက္ခသာဒုက္ခပေါင်းမှလည်းကင်းဝေးကြပါသည်နေဘယဇ96ပြံဘိယောဂတို့မှာကင်းဝေးနိုင်ကြပါသည်ဤတော့ကသဆိုရင်ချင်းပေါင်းမှလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါသည်တပ္ပအန္တရာယောဘိဗ္ဗအန္တရာယံသွေမန္တမြတ်တို့သည်ဝိနာတန်တုပင်ကြဖြစ်တဲ့ယေမနိတရားသို့ကင်းစင်လင်းပြောင်းနိုင်ကြပါသည်လို့မေတ္တာတရားဒီမေတ္တာပို့လွှတ်ပြီးတော့ကဲချမ်းချမ်းသာသာထိုင်ကတရားဟောကြတရားနာယူကြမယ်ချမ်းသာသာလို့ထိုင်မိမိတဏ္ဍာနဲ့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကုသိုလ်ဒီဟုသောအာယုံကုသိုလ်ဒီဟုသောဓာတ်တတိကုသိုလ်ဒီဟုသောစွန်အားလေးတွေပြေဝထားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဘုရားကကုလဝန်သောကုလဇာတော်ကုလဝန်သာနုရခိတော်အတ္တနံဒုက္ခပတ္တောပိပါပကမ္မနကရယေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းကုလဝန်သောအမျိုးကိုစောင့်ချောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးကိုစောင့်ချောက်တဲ့တို့ဘသူရဲ့အမျိုးလဲဘသူနဲ့တို့အမျိုးတော်သလဲလို့ဆက်စီလိုက်တို့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုချင့်ကနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်ကောင်းများတို့ဘုရားနဲ့အမျိုးတော်တယ်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့အမျိုးတော်တယ်တို့ဘုရားစာရီအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများအမျိုးဘာကြောင့်လဲဖရားရဲ့ဆုံးမကိုလိုက်နာနေလို့ဖရားရှင်နေတကဝယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဧကသာဝကမဟာသာဝကယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေသဂရကံသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့ဆုံးမတရားတော်လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့တိတ္တာကြောင့်ဖရားရဲ့သားတော်သမီးတော်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုကုလဝန်တော်လို့ခေါ်တယ်ဖရားရဲ့အမျိုးတွေဖျက်ရှင်နဲ့ရှင်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့အဆုံးမနဲ့နေလို့အရိယာသူတော်ကောင်းများရဲ့အမျိုးຫນွယ်တို့အရိယာအမျိုးတို့ကုလဝန္တာဖြစ်နေတယ်ဒါပါရမတ်မျက်လုံးနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အမျိုးမြန်မာလူမျိုးတွေတဏှာသုံးပါးကိုရှင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားဆုံးမကိုသာနားထောင်ပြီးတော့တပါဆုံးမကိုနားမထောင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမကတပါသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူဒါကြောင့်အိုးတို့ငငယ်တုန်းကသာဝီဆရာတော်ဆရာတော်ဥညေဝဥညေယတရားဝဲတရားထဲမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အယူသူတစ်ပါးနဲ့တော့မတူကြိုက်ရင်လည်းယူမကြိုက်ရင်လည်းမဘူးကြိုက်ရင်တော့ကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်လိုက်ကြတော့အမြိုက်ပြင်းနေဘူးအဲ့ဒါလိုပြောတယ်အဲဒီတော့ဆရာတော်ကြီးကတော့အတန်လေးနဲ့ဘယ်သံညာသံလေးနဲ့နားထောင်လို့သိကောင်းတယ်အဲ့ဒါတခါတခါထပ်နားထောင်တော့ရသွားဒီနေ့နေ့တိုင်းတိုင်းဟိုးကိုယ်ကတဝါရလောက်ကပဲကုန်ခဲ့တဲ့40တနည်းလောက်ပါပဲ။ကြာမနာဖို့ခဲ့တဲ့စကလုံးလေးဘုရားရှင်ရဲ့အယူသူတစ်ပါးနဲ့တော့မတူ။ကြက်ရင်လည်းယူမကြက်ရင်လည်းမပူ။ကြက်ရင်တော့ကြင့်ကြံပွားများအထုတ်လိုက်ကြတော့အမြတ်ပြင်းနေဘူး။အဲ့ဒါလို့။ဩမှားလိုက်တာ။အဲ့ဒီတော့ကတော့သူကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုကတရားဘက်ကိုတီးတန့်ပရိယတိနေဘယ်တဲမှာပฏิပတ်တိနေဘယ်တဲကိုလှမ်းပြောင်းလိုက်တော့မှဘုရားရှင်အယူပါသူတစ်ပါးနဲ့မတူ
။ဒါဖြစ်လို့မတူလဲလဲမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမကမကောင်းတာဒီမလှုပ်ခိုင်းဘူး။မကောင်းတဲ့အလုံးမှန်တယ်မြတ်ဒီမင်းတို့ခုလည်းမလှုပ်နဲ့နှောင်လည်းမလှုပ်နဲ့ဘယ်တော့မှမလှုပ်သီကံဤကံလည်းမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်လို့ဒီမလှုပ်ကြနဲ့။ဟောကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကုလည်းလို့နောင်လည်းလို့သီကံဤကံလည်းတဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့အလုပ်ကုသိုလ်လို့ဒီလှုပ်ကြဘုရားရှင်ကကုသိုလ်လုပ်တွေကိုလှုပ်ကြကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့လုပ်တွေလှုပ်ကြအဲ့တော့လောကကြီးမှာလူတွေကဘုရားဆုံးမကိုမလိုက်နာနိုင်ကြဘူးကျောဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကိုမလိုက်နာဘုရားဘာသာဘုရားဆိုတာတစ္ဆာလေးပါတည်တော်မူသောဖေယဘာသာဆိုတာအဆုံးအမတစ္ဆာလေးပါကိုတည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုင်းနာကျင့်သွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုရားဘာသာမလိုက်မနာမကျင့်မသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာမိယုဖလာဘုရားဘာသာတာဖြစ်မယ်တို့ဖေယကဘာပြောလဲသို့တဲ့မသတ်နဲ့ကိုယ်တည်းမသတ်နဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းမသတ်ခိုင်းနဲ့ဟောအာရိဏဒါနကိုလည်းမခိုးနဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းမခိုးခိုင်းနဲ့ကာမိသုမိစ္ဆဆရာသူတစ်ပါးသံမြတ်သံလိတို့နဲ့ကိုလည်းမပြတ်မနဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းမပြတ်မခိုင်းနဲ့မုသဝါဒရီကိုလည်းမပြတ်မသုံးနဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းအသုံးမပြုစေနဲ့သုရမေရယကန္တိဝိမကသောလောသာအယတ်ယာတိမူရေးစေဝါရီကိုလည်းမသုံးလည်းမသောနဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းမသောခိုင်းနဲ့မသောခိုင်းနဲ့ဆိုတာကိုယ်လည်းမတော့နေတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းတောက်ဖို့အတွက်မယုံချနဲ့လို့ပြောတာပေါ့မတော့ခိုင်းနဲ့အဖြစ်လို့တော့မကောင်းကျိုးပေးတတ်တယ်စိတ်ကိုယူသွက်စေတတ်တဲ့ဖယားမိတရားမိသံဃာကိုမိသွားစေတတ်တယ်မကောင်းသောကာယကံတွေမကောင်းသောဝစီကံတွေမကောင်းသောမနောကံတွေလွန်ကျူးတတ်သောကြောင့်ဒီအရက်တွေဝိစီဝါတွေမတော့နေမကောင်းဘူးနာဖရာရဲ့ဆုံးမဒါဆိုသူ့အသက်ကိုတတ်နေတယ်ကိုလည်းတတ်နေတယ်သူတစ်ပါးကိုတတ်ခိုင်းမယ်ကိုလည်းကိုသူတို့ခိုးခဲ့နေအဲ့ဒါတို့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော့ပြီရာဆုံးမကိုမလိုက်နိုင်တဲ့တွေ့တာကြောင့်ညကြောင့်မလို့သားလေးဖရာရှင်ရဲ့အယူသူတစ်ပါးနဲ့တော့မတူကြက်ရင်လည်းယူမကြက်ရင်လည်းမပူဟောဘုရားကြက်ရင်တော့လိုက်နာကျင့်သုံးတယ်မကြက်နာမကြက်ဘူးဆိုရင်မလိုက်နာမကျင့်သုံးပါနဲ့မပူပါဘူးတဲ့မကြမလိုက်နာလို့ရှိရင်လည်းမပူပါဘူးတဲ့ကိုလုံးမှာကိုရမှာကိုကိုချင်းမှာကိုရမှာကိုဒါကြောင့်မလို့ကိုချင်းတရားမမချာဖွေးကိုအားထုတ်မှာကိုရမလဲကိုကိုကောင်းမှာကိုကောင်းထွေးထွေးကိုမခွဲကိုပဲရကြမလဲဟောကိုပဲရမယ်တဲ့ကိုလုံးမှာကိုရမှာလေကိုယ်တော်ပုံညာပြုကြလင်းလင်းအမိဂါသာစောင့်ညာသူပင်ကိုယ်တိုင်ပြုမှကိုကပိုင်ရှင်ခွင့်ကြုံညာကိုကကိုသူရှင်လောကမှာကရှိကပတ်ခြင်းရင်ရှိရင်မရှင်အိရှိအိမရှင်လို့ခေါ်ရပြီတကယ်တို့ကိုသူရှိရင်ကိုသူပိုင်ရှင်ပေါ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမွေးပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနကုသိုလ်ပိုင်ရှင်ပဲသီလကုသိုလ်နဲ့မြဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလပိုင်ရှင်ပဲဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားပိုင်ရှင်ပဲ။ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်ပိုင်ရှင်လို့ခေါ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမြန်မြန်စုဘုံတို့ဟောဖို့တဲ့တရားတစ်ပိုင်ရှိတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမြန်မြန်စုရတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဘာမှနဲ့စုစည်းရတယ်။ကြည့်ခြားတော်မူလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းစုပံများရင်ခြားတော်မူကြီးဖြစ်လာတယ်လို့ပြောင်းအောင်လေးတွေရပထမပြောင်းအောင်ကတင်းငနေကတည်တည်နေစုပါများရင်ပြောင်းအောင်ရင်ဖြစ်လာတယ်လို့ပဲတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဖန်မှန်တဲ့စုစည်းရကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေစုရတယ်စုပါများလာတော့မှရွေးပေါင်းတော့တောင်းကြော်ဆိုသလိုကုသိုလ်လေးတွေကုသိုလ်သတိလေးတွေဖယားဆုံးမလေးကိုခဏခဏလိုက်နာပါများလာတဲ့အခါနှလုံးသားထဲမှာကုသိုလ်စွန်းအားတွေပြည်လာတနည်းအားဖြင့်ကောင်းရင်ကမွေးရည်လေးတည်းတဖွဲဖွဲလေးကြာလာတဲ့မိုးစက်ကလေးဒါပေမဲ့ရှင်းမှဖွင့်ထားသောအိုးမှတဖြည်းဖြည်းတစ်စက်တစ်စက်ချင်းကြာလာတဲ့တဖွဲဖွဲကြာလာတဲ့မိုးရည်ကြီးကကြာပါများတော့ဟောအိုးဒီမှာပြည်လာအပြင်လောကမှာဆိုရင်နံပါတ်1မွေးသည်မိုးပေါက်လေးကြာပါများတဲ့ပကြအေးသေးသည်
ရေဝင်သွားချတယ်အိုင်လေးဒီရေပြည့်လာတယ်အိုင်ကြီးဒီရေချောင်းဒီမှာပြည့်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြည့်ပံများတဲ့အကောင်းကြီးကမိုးတိမို့ပေါ့တဲ့ကြပံများရင်အင်းအိုင်နေနေမှာပြည့်ဖြူသွားတယ်လို့ပဲတဲ့ဘုရားကဥပမာလေးကိုယ်တော်ကောင်းမွန်လေးဒီစူးစီးရဂျာမန်နေတဲ့ခါတရာတရားရှိတဲ့ခါဂျာမန်လို့တရာတရားရှိတဲ့အချိန်ကျမ်းမာပြီတရားတရားရှိတဲ့ချိန်မှာကုသိုလ်လုပ်လို့ရတာလေတရားတရားမရှိရင်ဒီကုသိုလ်လုပ်ဒီမလုပ်နိုင်မယူနိုင်ဘူး။ကျောင်းဘုရားကလည်းနတ်တပည့်တစ်ထည်ကိုတတ္တဟာတိနတတ္တပါတိနတတိကြီးတဲ့အဲ့မှာလက်ပါတဲ့ရှိပါတယ်ကုသိုလ်ပြုအောင်သွားနိုင်တဲ့ရှိတော့ပါတယ်ကုသိုလ်တွေယူနိုင်တဲ့တရားတရားဒီဟူသောလက်ပါတယ်ဒီနေ့တို့ဒဂရမတိတို့တရားနာနေတဲ့ဒဂရမတိအင်္ဂါတော်မြတ်နေ့တကွဒဂရမတိတဏ္ဍန်ထဲမှာတို့သရတရားရှိလို့ဒီတရားကိုနာနိုင်တာဒီတရားတွေနှလုံးသွင်းနေတဲ့ဒီတရားတွေကိုကျင့်သုံးနိုင်တယ်သရရှိလို့သရတရားတွေပြည့်ဝလို့ကုသိုလ်သရတရားသာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကုသိုလ်တွေမယူနိုင်ဘူးကုသိုလ်လို့တွေမလုံးနိုင်ဘူးယဟန်တော်တွေလည်းကုသိုလ်မလုပ်နိုင်ဘူး။သီလရှင်တွေလည်းတရားတရားမရှိသီလရှင်တွေဒီအလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူး။မျိုးသားမျိုးသမီးတွေလည်းတရားတရားမရှိရင်ဒီကုသိုလ်တွေမပွားများနိုင်ဘူးမယူနိုင်ဘူး။တရားတရားမရှိဘာဖြစ်တာတလဲကိစ္စဒီကိုဖူပြတာပဲ။တာကိစ္စသမီးကိစ္စစီးပွားကိစ္စနိုင်ငံကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စအဲဒီကိစ္စတွေလည်းညှို့ထိုးလာတယ်။ငါဘာကိစ္စဘာဖြစ်ညာကိစ္စဘာဖြစ်စင်ချီတွေပြေးလာတယ်တရားတရားတွေစုပ်လာတယ်တွေ့တာကတရားတရားရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့မိတိကိစ္စတွေဘာတွေပဲရှိနေရှိနေဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအဲ့ဒီအပြင်ကိစ္စတွေကမေတ္တာဖို့တာအလုံးလို့သိဒါကိုယ်ပိုင်အလုံးဟိုကဘုံဆိုင်အလုံးအပြင်လုပ်နေတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကဘုံဆိုင်အလုံးကိုယ်သိရင်အလုံးပြထားခဲ့ရမှာဒါဒီဘာမှမလိုက်ဘူးဒီနေ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်အလုတ်ကကိုယ်ပိုင်အလုတ်ဒီကနေ့မှာအဖို့ဒီကုသိုလ်ကလာအဖို့ဖြစ်မိမိတို့အဖို့ဖြစ်နေဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကအဖို့ဖြစ်နေမမရက်ဒီပြီးတော့ဒုက္ခတိဘဝမှနိဗ္ဗာန်စီကိုကျေတူပြီးသွားလိမ့်မယ်ဟာအဲ့ကောင်းလေဟာအဖို့ကောင်းရှိပါစေဘုံတော်ဟောဖို့တဲ့တရားတစ်ပတ်ရှိအဖို့ကောင်းရှိပါလေကုသိုလ်ဖို့ပြောကုသိုလ်လုပ်ငန်းလေးတွေကိုခဏခဏဖြည့်ပံမြန်ရင်အဖို့ရှိလာပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဖို့မရှိဘူးအဖို့မရှိတော့ဒီကနေ့မမျောလင်းမဲ့ဘုံငန်းတဲ့ယောဂါတခုဖြစ်လာချင်မနေ့ကတခါကြီးတယောက်ချက်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အကိုတပည့်တော်ထက်ကအကိုကြီးတယောက်ကိုဗစ်ယောဂါကြောင့်ဆုံးညွန်သွားပါတယ်ဘုရားကိုငယ်တဲ့လားတော့ဆိုရင်လဲဘုရင်တို့အမြဲတမ်းတဏှာပြည့်တဲ့နေမှာထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ယန္တကမလေးတယောက်နယူးယောက်ကမေဂန်ကနယူးယောက်ကသူရဲ့ခင်မွန်းတဲ့နဲ့သူရဲ့အဖေးရှိသွားနောက်လိုက်ပဲခင်မွန်းတဲ့ကညနေ၄နာရီမှဆုံးလို့ရှိအဖေးတို့တဲ့ဘုက6နာရီမှဆုံးပါတယ်ကြည့်စမ်းမြင်လိုက်တာဘုံဘုံရဲ့သူတို့ဒီပြန်တော့လည်းပဲသူတို့ကိုဒကြဖို့တောင်လိုက်ခွင့်မရဘူးဗျာသူတို့ကဘုံနဲ့ TV နဲ့ပြတယ်ဒါပဲကြည့်ရသိသွားပြီဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုအင်္ဂါမြေကြီးကြောက်ရမှာဘာမှမတတ်နိုင်တော့အိမ်မဲမဲနေတယ်လို့ပဲဗျာအိမ်မဲမဲတယ်လို့ပဲမြင်လိုက်တာဗျာတရနေနဲ့ဘာမှအကောင်းကြီးကြီးကြီးဖေဟာဘာမှဘယောဂကြီးမှကြီးကြံဖြစ်ပဲနဲ့ချက်ချင်းပဲဖြာတိတက်ပြီးတော့ချက်ချင်းမနေမကောင်းလေဖြစ်စေုံပို့တော့နေရပဲနေလိုက်ရတယ်ဖေဟာဝန်းနေကြည့်ပဲပြီးတော့မြည်ကြီးဝဲပြီးလျှောက်ထားကဲဒါရှိကပုံစံပြသွားတာပါလို့တရားပြသွားတာရှိကပုံစံလေးတရားပြသွားပြီကိုတို့နောက်ကလိုက်ရမယ်ဒါလေးတွေရှိသွားနောက်လည်းပဲရှိတယ်လေဘယ်သူမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှ
ကြည်ဒီတန်းတဲ့ခရင်ခန့်ကခိုင်ခိုင်မြဲမြဲမရှိဘူးရှိကနည်းနည်းလေးစိုးသွားတဲ့ပုံကောင်နဲ့နည်းနည်းနောက်ကျလိုက်မှဒါပဲရှိရှိသွားနောက်လိုက်ရှိသွားတော့ဒါပဲရှိတယ်အရရတိုင်းမှာဘာတစ်ခုရဲ့မှမြဲမြဲမြဲမြဲခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်မရှိဘူးခိုင်ခန့်မရှိလောကကြီးကြောက်เสียသေးကောင်းတယ်ဘဝတန်ត្រာကြီးဟာသိကြောက်เสียလန့်เสียကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အတ္တနိစေပြည့်ရစေညာရခိယနာသူရခိတာတေညာအညတရာရာမပဋိစက္ကိယပန္တိတော်ဘုရားရှင်ကပညာအမျိုးမြင်ကြီးမားသောအမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့သည်ပထမအရွယ်25နှစ်အသက်30အတွင်းမှာပညာလည်းချပါတဲ့တရားတွေလည်းချထားပါမဖြစ်လို့တို့သူကပညာသာချပြီးတော့တရားမချတော့မမျော်လင့်မဲ့ဘုံကနေကုလို့သေးဘွဲ့နှွဲသွားပြီဆိုဘာကုသူမှမပါသွားဘူးဒုတိယဘဝမှာမကောင်းတဲ့ဘဝမှာသွားဖြစ်ရတယ်ဒါဆိုရင်အသက်25နဲ့အသက်50 60အတွင်းဒုတိယအရွယ်မှာပစ္စည်းလက်ချပါတဲ့ကုသူကောင်းမှုတွေကိုလည်းဖြစ်ထားပါပစ္စည်းဥစ္စာတွေစီးပွားရေးတစ်ခုတည်းမှလှုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဒီမီးလျော်နေတဲ့ပုံကိုဒီမမျော်လင့်မဲ့ဖြုံငင်းနဲ့အခုလိုယောဂာကြီးတို့ဖြစ်ပြီးတော့တေဝဲနှွဲပြီးဆိုဘယ်သူမှမလိုက်ဘူးလေလင်းတယ်လို့မယမ်းမလိုက်နိုင်ဘူးမယမ်းတယ်လို့လင်းနေမလင်းနိုင်ဘူးမိဘတယ်လို့သားသမီးမလိုက်နိုင်ဘူးသားသမီးတယ်လို့မိဘမလိုက်နိုင်ဘူးဒါတုံးကလည်းတယောက်တည်းပြန်လဲတယောက်ထင်ဘယ်သူမှအဖို့မပါဘူးသုတ်တန်လောက်ပါပို့ပြီးဒီတိုင်းပြန်လာကြတာပဲမြေတုတ်ပြီးတော့ဒါလောက်ပါပဲသူတင်ငါဘုရားကြီးဒီလိုပဲရှိနေရတာလောကကြီးကဘယ်လောက်ကြောက်เสียကောင်းလဲကြည်နောက်ဆုံးသူ့မေးသေးတယ်တန်ဃာတော်ကြီးကြွဖြစ်လာတယ်ဘုံဗျာတန်ဃာတော်မမြင်ဘူးရပါတရဏဂုံလေးတင်ပြီးတော့တရဏဂုံတော်မှတင်ခွင့်မရလိုက်ခွေးတွေဝက်တွေတီးခဲ့ရပါလေဗျာဒီလိုရှိနေပြက်လိုက်ရတာပဲခွေးတွေဝက်တွေလိုပဲဘာမှတန်ဃာတော်ကြီးမတွေ့လိုက်ရဘူးမြေဒီဝင်ပြီးတော့ဆောက်ထားတယ်အေးအဲ့ဒါလိုပဲပေါ့ပြစ်စံတဲ့နိုင်ငံကြီးသာသနာမထွန်းကားနိုင်တဲ့နိုင်ငံကြီးသို့တော့ဒီကဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်နေလို့သားတယ်ဘယ်တော့ပေါ့ဝေးဝေးနီးနေတာငယ်ပဲစီနှုန်းကယရဏသုံးမဲ့နီးဆက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနိုင်ငံရဲ့ရှမ်းမှာရှိပြီညာတော်လဲမမေ့ဘူးဖျက်ရှင်ဆုံးမကိုမမေ့ဘူးအဲ့တော့ဗျာသုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်တဲ့ကိုမမိတော့စိတ်ဖြင့်ကြိုးစားလှုပ်လှုပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးရလို့ရတာပိုက်ဆံကသူအချိန်ကြရတာ။ဒီတရားကအချိန်နဲ့ကာလနဲ့လုပ်မှရတာ။တရားကလည်းကိုကျမ်းမာလို့တရားတရားရှိနေတဲ့ကံဒီလှုပ်ဒီလုံးနေတာ။အကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေပြည့်စုံမှကိုကတော့တရားတွေနာကျင်တရားတွေကျင့်နေနေဟောပေါ်ညွှန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဒီကောင်လမ်းမှန်ကိုညွန်ပြနေတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းဆရာချောင်းဆရာမွန်များနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုပြန်တော့လည်းပဲဘဝတန်ត្រာတင့်ကုန်ဖြစ်သွားပြန်ရောတင့်ကုန်ကြီးတစ်ခုကိုသွားပြီးတရားဟောဘာမှမသိတယ်လို့အသိဉာဏ်ခေါင်းမတဲ့ဗျမိစ္ဆာတိတိတယောက်တည်းကိုသွားပြောနားမထောင်ဘူးနားမလဲဘူးယရဏသုံးပါးနဲ့အလံဝီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုဘယ်လိုတရားအားထုတ်တရားထိုင်မတရားမမပြောလို့မရဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ကကြောင်လဲသွားပြီမိုးလင်းလာတဲ့လူငယ်လူရွယ်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေကလေးလေးတွေကြောင်းထားလိုက်ပြီဆိုရင်သူတို့မှာကြောင်းရောက်တာနဲ့သူတို့ဖယားကိုပဲကြောက်ခိုင်းတယ်သူတို့ဖယားကိုပဲကြောက်ခိုင်းတယ်ဘုရားဘာသာမရှိဘူးဖယားတို့ဘုရားရဲ့တကက်စစ်မှန်သောဖယားစစ်ဖယားမှန်ကိုသူတို့မသိဘူးသူတို့တန်ဖယားစစ်ဖယားမှန်တရားစစ်တရားမှန်တန်ခါစစ်တန်ခါမှန်မသိဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကမသိတာအော်ဖះစက်ခေါ်တယ်တရားအစမှတ်ပေါက်ခေါ်တယ်တန်ခါစစ်ဆိုတာပေါက်ပြောသူမသိဘူးမသိတော့သူတို့ကသူတို့ဒီမယုဘလာလို့ပဲပြောဖြူကလေးလေးကစားကြာလာလို့ရှိရင်အမေကိုမေမမသိတော့ဖေဖေမမသိတော့ရန်သူလို့ဆက်ဆံလာတယ်မိဘတွေကဆူလိုက်မယ်ငေါက်လိုက်မယ်တခုဒုံလေးနဲ့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ချစ်ချင်းမဲ့လှမ်းတိုင်တယ်သားသမီးနဲ့မိဘကိုရန်တိုက်တယ်သူတို့
သူတို့နိုင်ငံဒီမှာကမင်းမိဘကကြွေးထားတာမို့တို့ကကြွေးထားတာအင်းဘုရားသခင်ကြွေးထားတာသူနိုင်ငံကြွေးထားတာဗာလိညာလေးနဲ့အဲ့ဒါလို့ရန်နေတာတော့တကုတ်ဖြစ်လာလို့ရှိအင်းရောက်ရင်လည်းမိဘတွေကိုတန်ရောက်တယ်မထားတော့ဘူးသူတို့ကအမေကလည်းမသိအဖေမှမသိတော့အမေရဲ့ဂုံကြီးတို့ဖေရဲ့ဂုံကြီးတို့မသိတော့ဘူးမာတာပီတို့ဂုံတော်အနန္တောဆိုတာသူမရှိသူတို့မရှိအဲ့ဒီဟောပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့မိဘတွေကလည်းမရှိခဲ့ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းမိဘကျေးဇူးကိုနားမလည်ခဲ့ဘူးနားမထောင်ခဲ့ဘူးသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါလို့ဖခင်ရဲ့ဆုံးမကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကကြင်ညာပွားများအားထုတ်ခြင်းမရှိဘူးမရှိတော့ရေပေါ်ဆီလောက်ပဲသိတယ်သူတို့ဘာသာကအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သံသမီးလေးတွေတောင်းမှအလွန်ဆင်းရဲတဲ့အရှင်ရောက်လာမိဘတွေဆင်းရဲတယ်သူတို့မပြောရဲဘူးသားသမီးကိုမိဘကမပြောရဲကိုမဆုံးမရဲဘူးဆုံးမရင်နိုင်ဝန်ဝန်တိုင်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းမဲ့ကားလာနဲ့ခေါ်သွားတာသူတို့ခေါ်သွားတာမိဘတွေကမသားသမီးတွေတော့ပေါ့ဗျဒီနေ့ကြံလိုက်တယ်ပြန်ပြီးရှောက်ရတာပြန်ပြီးတောင်းရသေးတာအဲ့တလောက်ထိကိုရက်ဆက်တယ်မေတ္တာတရားခေါင်းမတဲ့ပေါ့မိဘမေတ္တာခေါင်းမတဲ့မိဘရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုနားမလည်တတ်အဲ့နိုင်ငံရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့ဘုရားဝါဒမြန်မာလူမျိုးတွေကြပြန်တော့ငယ်ဝင်နေမှာပဲမိပါတယ်မိပါတယ်ကမွေးကင်းသားလေးနည်းနည်းလေးတည်တည်လာပြီဆိုရင်ဖခင်ရှိခိုးခိုင်းလာတယ်တန်ခါကရောဝခိုင်းလာတယ်ကရောတက်လာတယ်တချို့ကလေးလေးတွေဆိုရင်တီးတုံရှိသေးတယ်လက်ဥရှိတတ်တယ်ခံခိုင်းဖို့မလိုဘူးသင်ဖို့မလိုဘူးကြည့်ဘင်ကိုပရိသန္တိဇာတိကောင်းလာတာကိုပရိသန္တိကောင်းလာတာအတိဝါဒကပရိသန္တိဇာတိကောင်းလာခဲ့တာကုသိုလ်တွေပြည့်ဝလာခဲ့တော့သာသမီလေးတွေမိဘတွေအင်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်မိဘလည်းစီးပွားရေးဖြစ်တယ်လုံသမီးအောင်မြင်ကြံသမီးပြည့်စည်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရှိတဲ့သာသမီးအာကုသိုလ်များတဲ့သာသမီတွေများအင်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်လုံသမီးမအောင်မြင်ကြံသမီးမပြည့်စည်တော့စီဝါဒီဆိုအဆုံးအစရရအကုန်ခက်ခဲတိဖြစ်လာအကုသိုလ်နဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ရလို့ကုသိုလ်နဲ့လာတဲ့သာသမီတွေတပ်ပြန်တော့မိဘတွေစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဝန်သာစရာတွေအမေစကားအဖေစကားနားလည်အောင်နဲ့သားလီမသမီးလိမ္မာလေးတွေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ပါပြောလဲဆိုဟာမင်းတို့သာသမီလည်းမရှိပါဘူးမယူပါဘူးခင်ဗျာသာသမီမယူရှင်တို့ဘာဖြစ်လို့တို့ဒီတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည်ရတာသူတို့သားသမီးယူထားတယ်သူတို့အသားတွေသမီးတွေကသူတို့ဒုက္ခပေးနေတယ်ခင်ဗျာအမေမမသိဘေးမမသိဘူးခင်ဗျာသူတို့လေးတွေဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါလို့အမေကျေးဇူးဖေးကြီးနားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က90ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဗျာ100ရာခိုင်နှုန်းသာလဲမိမိရဲ့မိဘတွေကျေးဇူးနားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဩမှန်တယ်ဒါကံနဲ့ကျုပ်ဘုကိုနားမလဲလို့ကုသိုလ်မှန်လည်းမသိအကုသိုလ်မှန်လည်းမသိမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကာယကံတွေကိုကျူးလိုက်ရင်မကောင်းတော့အကျိုးပေးမယ်မသိဘူးသူတို့မှာဝစီကံတွေမနောကံတွေပြမမိလို့ရှိရင်ငါအကုသိုလ်ဖြစ်မှာမသိဘူးအမေလည်းတတ်တာဖြစ်တတ်တာပဲအမေကိုဆုံးမှာလည်းဖြစ်သူတို့ကပဲမိဘတွေကိုလာပြီးတော့ဆရာလုပ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးဆဲဆိုတယ်ကျိန်းမောင်းတာရှိသိပြီးရင်နာစရာကောင်းတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပြေတဲ့ခါရှိတဲ့ဘုရားကလေးလေးလေးဥပမာရှိတဲ့ကသူတော်ကောင်းလေးဥပမာပြအိုးဖုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြေအိုးလို့တဲ့ကမှာမြေသားကိုလှုပ်ပြီးတော့အိုးတွေလှုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အိုးမှာတစိရိုက်တယ်ပန်းလေးတွေတစိရိုက်တယ်အဲ့ဒီအိုးတွေကျစ်လာတဲ့အခါဒီမှာတစိကရှိနေရောအိုးမပုတ်ခင်ရပဲတစိရိုက်ထားတာအဲ့ဒီအိုးမှာတစိကအမြဲတမ်းခတ်နေထားတဲ့ကတစိအမြဲတမ်းပန်းလေးအိုးဒီမပစ္စည်းသမ ्या ကရဒီတစိမြဲနေရှိနေထုံနေသူသွားပဲတဲ့ခလေးလေးတွေကိုသာသမီတွေသမီးတွေသင်သာသမီတွေမိတွေမြက်တလေးတွေငယ်ဝယ်စဉ်နှုတ်ကအိုးမဖုတ်ခင်တစိရိုက်ထားပြီးတကယ်တော့သူတို့ဟာအပြင်ပဝန်းညင်တို့ရဲ့စကားလုံးကိုနားမထောင်ခင်ကကိုကဖရာကြောင့်ပြောရတရားကြောင့်တန်ခါကြောင့်နားလေအောင်နှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားရဘုရားကိုဘယ်လိုချစ်ကိုရလဲ။တရားကိုဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရလဲ။သံဃာဘယ်လိုအာယုံပြုရလဲ။ဘုရားရဂုံကျေးဇူးတွေတရားဂုံကျေးသံဃာဂုံကျေးဇူးတွေ။အ
ဲ့ဒီဂုံရင်ကျေးဇူးတော်လေးတွေကိုနားလည်အောင်သဘောပေါက်အာယုံပြုတတ်ဘုရားရှင်ဘုရားအာယုံပြုတတ်ခြင်းရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်လောဘဒေါသမောဟတွေညင်းတယ်ဆရာတော်မဘောမသုံးသက်စီးနေတွေ့တာကြောင့်ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စကိုအနိစ္စတဲ့မြင်လာတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မြင်လာတဲ့အနတ္တကိုအနတ္တတဲ့မြင်လာတယ်အရှိကိုရှိတိုင်းမြင်လာတယ်ဩဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒါကိုပြောတာကိုသိလားအလုံးမူတရားသစ္စာဆိုတာဒါကိုပြောတာကိုမေကသစ္စာတော့ဒီလိုအထုတ်ရတာကိုညီရောတဲ့သစ္စာဆိုတာမျက်မှောက်ပြရတဲ့တရားပါလားသိလားဘုရားကဒုက္ခသစ္စာပရိဇာနံတော့ဟောဒုက္ခသစ္စာပရိဇာနံတော့သမုဒယသစ္စာပဇာနံတော့မေကသစ္စာပါဝင်တော့ညီရောတဲ့သစ္စာသစ္စိကရံတော့ဘိကဝေငါရှင်းသားရန်တော်များတို့ဘိကဝေရှင်းသားရှင်မီပေါင်းတို့ဒုက္ခသစ္စာယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတော့ကျင်မာမြတ်သာဖြစ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပရိဇာနံတော့ပိုင်ပိုင်နေနေရှင်းရှင်းလေးမြင်အောင်ကြည့်ကြဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ခန္ဓာဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒီလိုမှအမြင့်မြတ်ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းပြနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒုတိယသမုဒယသစ္စာပဇံနဲ့သမုဒယသစ္စာခန္ဓာကိုတွေ့တာကန့်ကြီးနေတော့သမုဒယသစ္စာကိုတွေ့တာကန့်ကြီးပြီးတော့နေတဲ့တဏ္ဍာကောင်းဆောင်တဲ့သမုဒ္ဒရာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကောင်းဆောင်တဲ့သမုဒ္ဒရာသစ္စာစိတ်အာယုန်တက်ကိုဗဇဟံတော့ခုလည်းပဲနောက်လည်းပဲထားကြမေဃသစ္စာပါဝင်တော့မေဃသစ္စာသီလမေဃသမာဓိမေဃပညာမေဃနဲ့မေဃ၈ပါးကျင့်တရားတွေကိုဘာဝယံဘာဝယံတို့မြတ်မြတ်ပြပွားများအားထုတ်ကြကုန်သည်ရှိတော်ဟောနိရောဓသစ္စာအိုခြင်းမရှိနာခြင်းမရှိသိခြင်းမရှိတဲ့နိရောဓသစ္စာကိုအိုခြင်းတရားတွေခြုံငင်းသွားပြီနာခြင်းတရားသိရင်ချက်ခြုံငင်းသွားပြီ။အိုရမယ်ခန္ဓာမရှိတော့ဘူးနာရမယ်ခန္ဓာမသိရမယ်ခန္ဓာမရှိတော့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသစ္စိကရဏတော့မျက်မှောက်ပြုရမယ်။တို့ရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိုနေတဲ့နာနေတဲ့သိနေတဲ့ဒီအိုစီတတ်တဲ့ကံသမုဒယသစ္စာတွေတို့ကြိုးစားလာခဲ့တဲ့အတိဝါဒီကအိုစီတတ်တဲ့နာစီတတ်တဲ့သိစီတတ်တဲ့ကံသမုဒ္ဒရာသစ္စာတွေကြိုးစားလာမိတဲ့တွေ့တာကြောင့်တို့ဒီနေ့ဥခန္ဓာရနေပြီ96ပါးသောယောဂဝင်နစ်စစ်တဲ့နာခန္ဓာကြီးတို့ရရှိထားပြီတာကွယ်မရကွယ်လင်ကွယ်ညီကွယ်ကိုယ်ကွယ်ပြီးသိချင်းသူနဲ့သိရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တို့ရရှိထားပြီဒါအတိတ်လုံလင်ပြီးသောဘဝတည်းကကြိုးစားလာခဲ့တဲ့သမုဒ္ဒရာသစ္စာကံတရားတွေဒီနေ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေရတာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်သမုဒ္ဒရာသစ္စာနဲ့ရေဓာမှာခန္ဓာတရားသင်္ခိဏဆိုခြင်းကြောင့်သမုဒ္ဒရာသစ္စာအကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ရှိသောဒုက္ခသစ္စာပြည့်လို့မလို့ဟုတဲ့ဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာသစ္စာကိုဖြတ်လို့ရတဲ့လောက်ဖြတ်ပေးရတယ်တရားဓမ္မလေးကိုအချိန်ရတဲ့ရတဲ့မှာတရားဒီနာတရားဒီကျင့်တရားဒီအထုရတဲ့ရှင်လေးဒီမပြင်းနဲ့ကိုပိုင်လို့တာဟာပြင်းစားကြီးမလုံနဲ့ပြင်းတယ်လို့မမှန်နဲ့တရားဒီမနာကျင်နဲ့နာကျင်နဲ့မမတ်ချင်နဲ့မမတ်ချင်နဲ့မကျင်ချင်နဲ့မကျင်ရချင်မထိုင်ချင်နဲ့ထိုင်ချင်နဲ့ထိုင်အဲဒါလို့အလေးကျင်းနေမြန်မြန်လေးမှတ်ပေးရတယ်ဟာဒီနေ့ဒီကျင်းတော့ထိုင်ပါလေဖေကမရဘူးအချိန်များများထိုင်ရမယ်အချိန်များများတဲ့အချိန်များများရဖို့လိုတယ်တမနေ့ရတမနေ့မှတ်လိုက်ရနမနေရနမနေမနေနောက်ဆုံးမှာအိမ်သာတက်တောင်အိမ်သာထဲမှာတရားမှတ်လေးနဲ့အိမ်သာတက်နေရလက်ဆေးရင်ဆေးတဲ့လက်ဆေးနေတဲ့အချိန်မှာအမှတ်ကလေးနဲ့လက်ဆေးရတဲ့ကိုယ်မူရပြောင်းလဲနေတာလေးကိုကြည့်ပြီးတာမှတ်နေရသမေးစားတဲ့အချိန်နောက်ဆုံးမျက်နှာတက်တဲ့အချိန်တောင်မျက်နှာတက်တာလန့်လေလေးရေကိုလန့်ယူတာလေးရေထဲမှာရေကလေးကိုမိမိလက်ဝါးထဲတက်အေးသွားတာလေးမျက်နှာခွတ်တော့ပယ်ပယ်လိုက်တဲ့ခါမှာအေးသွားတယ်အော်ခန့်နွေးနေကိုအေးသွားပါလားပြောင်းလဲသွားပြီမျက်နှာသိနေတဲ့ချင်းမျက်နှာပွက်သိနေတဲ့ခါအဲ့ဒီမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာလေးဒီဒါဈေးနဲ့တစ်သိမတူတဲ့လက္ခဏာတဲ့ကလေးကိုညံနေကပ်ပြီးတော့ကြောင်ညာဆိုင်ပြီးကြည့်မှာဩတရားဆိုတာဒီလိုကိုလို့နားလည်လာတရားဆိုတာဟာဘုရားရှိမှရိတ်တာမှထိုင်နေမှတရားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသမင်းရှိရင်နဲ့ဘုရားရှင်နဲ့တက်တော့ကြည့်မာတိကမာတာအမျိုးသမီးမာတိကယွာသူကြီးရဲ့အမေ60ကျော်90လောက်ရှိနေ
ကြရဲမှာတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်30တုံးကလည်းအဲ့ဒီမှာလာပြီးသတင်းသုံးလို့တပားကြောင့်တော့ရဲမလို့

သူကပရိယတ်ကြီးအားမရှိဘူးတရားတရားသိရှိတယ်အဲ့တော့သူခန္ဓာကိုယ်ကြီးညာဓာတ်ကြီးလေးပေါ်ဖွဲ့စည်းတတ်တဲ့တရားပဲလို့သူသိသွားငယ်ငယ်ချင်းနေကိုယ်နဲ့အထုမသိဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စီရောက်လာတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီမှာသုတ္တံမှာတရားအထုနေတဲ့အချိန်အဲ့တော့သူရောက်လာကိုယ်ထက်တော့သူကဝါကြီးတယ်ပေါ့ရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်တရားသဘောပေါက်သွားပြီဗျာတပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဓာတ်ကြီးလေးပါလို့ဒီနေ့မြင်သွားပြီဗျာဓာတ်ကြီးလေးပါပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာမှမတွေ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတွေ့ရှင်ဘုရားတွေ့မလားဟာရှင်ဘုရားတို့ကအခုလူငယ်တွေဆိုတော့လေငယ်ဖြူတွေဆိုတော့ဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်ကတကယ်ကြိုးစားလို့သိလာတာဗျာအဲ့ဒါလာပြီးကြွားတာပေါ့ဘုံညာပြောပြတယ်တပည့်တော်တို့ကပညာသိနဲ့သင်ညာသိနှစ်ခုတော့ရှိတယ်တင်ညာတိငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းကပရိယတ်တိစာသင်တိုင်းမှာနေစဉ်တုန်းကဆရာသမားမြတ်ရဲ့ဆုံးမကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမင်းတို့ထိုင်နေတဲ့အခုစာဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာနဲ့ဖတ်နေသလဲဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ဖတ်နေတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကယုတ်တရားကပတ္တဝီတတ်တရှိတယ်မာသဘောပြော့သဘောရှိတယ်တေဇောတတ်တွေပူသဘောအေးသဘောရှိနေတယ်ဓာတ်တိဇောတတ်ကတွန်းကန်လှုပ်ရှားမှုရှိနေဝါရောတတ်ကဖွဲ့စည်းယူစည်းယူပြနေတယ်ကွာအဲ့ဒါအာဘောတက်ကွာခန္ဓာကိုယ်လက်တွေ့ကြင်ပြီးတော့ပြသာသမာအော်ဟုတ်တယ်သိတယ်သိပြီးတော့အဲ့ဒီအသည့်လေးကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာပြန်ဆင်ခြင်လိုက်တယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပအဝါဒီဓာတ်ကြီးလေးမှာဖွဲ့စည်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားစစ်စစ်ကြီးတယ်ညာနဲ့ဝင်လေတွဲလေးကို15မိနစ်ခန်းလောက်ကိုအရှင်ယူပြီးတော့မှကြည့်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသဘောပေါက်ဩဒါပဲရှိတာပဲမှန်လိုက်တာဘယ်ချင်းကြီးသူသိသွားပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဓာတ်ကြီးလေးပါဖွဲ့စည်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲဒီတရားဟိုတရားနာနေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဓာတ်ကြီးလေးပါဖွဲ့စည်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲဘယ်ချင်းကြီးကြီးတာမြင်နေရသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ရုပ်နေနဲ့ကွဲပြီးသားဖြစ်နေဖောက်ပြန်တာတခြားတိတာတခြားထိုင်နေတာနန္ဒီယာထိုင်တဲ့ထိုင်တဲ့အမူအရာလေးကယုတ်တရားထားခြင်းနဲ့အမူအရာလေးကထားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကနန္ဒီယာတည်ရင်းနဲ့ထလာတဲ့ထဟန်လေးကယုတ်တရားထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်တဲ့ထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းသွားခြင်းနဲ့သွားတဲ့လာခြင်းနဲ့လာတဲ့ယူခြင်းနဲ့ယူတဲ့အမူအရာမှန်သမျှတွေကယုတ်တရားသိနေတဲ့သဘောနဲ့နန္ဒီယာယုတ်နန္ဒီအလုံးလုံးကွဲပြီးသားဖြစ်နေငယ်ငယ်တရားပဲသဘောပေါက်ပြီးတရားလေးလက်ပြီးပရိယတ်နဲ့ပရိယတ်မကင်းတဲ့ပရိပတ်အထုတော်ဘုရားပြောပြတာဆရာတော်ဒါလေးတွေကတပည့်တော်ကသဘောပေါက်ပါနဲ့ခင်ဗျာရှင်ပြန်ဘာလို့သဘောပေါက်လဲအရှင်မအသက်ငငယ်လေးရှိသေးတာရှင်ပြန်အသက်ငငယ်လေးရှိသေးတာအခုမှ98ဝါလောက်ရှိသေးတာတပည့်တော်60ကျော်နေပြီရှင်ပြန်တိတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးကြောပြတယ်သူ့လေးလက်ခံပြတယ်ရှင်ပြန်ဘာတွေ့လဲတွေ့ပြန်ဆက်ပြပြဘယ်လိုခံစားလဲနွေးနွေးလေးခံစားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်နွေးနွေးလေးပဲအဲ့ဒါဘာလို့အဲ့ဒါယောက်ျားမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးဒါဒီဇောတက်အေးလေးတွေ့ရင်ဒါဒီဇောတက်တီတီနာဘရုပတိအုံနာဘရုမတိတီတတီဇောအုံနာတီဇောအပူတဲ့ပူနေတာလဲဒီဇောတက်အေးတာလဲဒီဇောတက်ပဲဓာတ်ကလေးပဲအဲ့ဒါအထယ်မဟုတ်ဘူးယောက်ျားခန္ဓာမိမခန္ဓာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောလေးကိုမြင်တာဒီဇောတက်ယုတ်ကျင်းသဘောလေးတောင်းသဘောလေးယုတ်သဘောလေးရတာကံပထူတက်ကျင်းသဘောလေးအဲ့ဒါယောက်ျားခန္ဓာမိမခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကြီးပြောက်ပြီးဓာတ်ကိုတွေ့ရမယ်တွန့်ကန်လောက်ချမှုသဘောလေးတွေဖွဲ့စည်းမှုသဘောလေးတွေဓာတ်ကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီတော့မှသူဘာပြောလဲဆိုအရှင်ပြငငယ်လေးတာသိတယ်နော်အဲ့ဒါပြောပြလဲသူကဒါကပရိယတ်မကင်းတဲ့ပฏิပတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အရှင်ပြတို့အသက်ရွယ်ကြီးပြီးတော့မှယဟန်လို့တော့အရှင်ပြတို့တရားတရားတွေအံကောင်းပြီးကြိုးစားတဲ့ဝရိယနဲ့အသိရှိတယ်။ခုမှနားလဲတဲ့တပည့်တော်နားလဲတာတော်တော်လေးကြာပြီ။စရိုက်ရှိမတူဘူးလေဖျားလို့ပြောလိုက်တယ်။ပါရမီချင်းမတူဘူးဖျား။အတိတ်ဘဝတို့ကဖြစ်ရင်လည်းပါရမီနဲ့တိစုမှဖြစ်နေအာထုံနဲ့ပါရမီချင်းပါရမီချင်းမတူဘူး။အရှင်ဘုရားတေလောက်အောင်ဒီဓမ္မအငတ်ပြခံပြီးတော့မှအာထုံတို့သိလာသိတယ်။တပည့်တော်အနေငယ်လေးသုံးကြောင်းကြဆက်ပဲကြည့်တာသိတယ်။

သိချင်းတူတယ်ခင်ဗျာ။ကြိုးစားချင်းတာမတူတာ။ရှင်မြတ်တို့ကအတိတ်ကပါရမီအားနည်းတဲ့အတွက်တာကြောင့်အများကြီးထိုင်ရတာခင်ဗျာ။အများကြီးထိုင်မှသိတယ်။ဒါဆိုဒီလိုအများကြီးထိုင်မှသာလျှင်တရားကသိရမယ်။အနည်းငယ်လေးထိုင်လို့မသိဘူးမသိနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဖျားစကားကိုလွဲသွားတာပေါ့လို့ပြောရတော့မှသူနားလည်လက်ခံပါရမီချင်းမတူတာလေးကိုသူပြောပြလိုက်တယ်ဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးလေးတူအချိန်ယူပြီးတော့ဟောလိုက်တော့အော်ဒီလိုလားအဲ့တော့သူကရှင်ဘုရားရဲ့ရှင်ဘုရားလည်းတပည့်တော်ဝါတော်လည်းကြီးအသက်လည်းကြီးတယ်တပည့်တော်သားလောက်ပဲရှိတဲ့ရှင်ဘုရားဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတပည့်တော်ဟာရှင်ဘုရားရဲ့အရှင်ဘုရားလည်းတပည့်တော်ဆေးရဖြစ်နေသတ်မှတ်ပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်တရားလေးလမ်းကြောင်းတက်ပေးပါတပည့်တော်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေပေါ်စင်းရင်တပည့်တော်အခုတွေ့တယ်ဝိပဿနာဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးခင်ဗျာဒါကယုံနာကွဲယုံမရှိသေးတယ်ခွဲယုံမရှိသေးတယ်တမာတိစွန်အားတို့ဖြင့်ကျင့်ပြီးတော့အားထုတ်တဲ့သိယုံမရှိသေးဘူးဒါလေးတစင်းတည်းပြီးတော့ရှင်ဗျာဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဤပထဝီတည်းရဲ့မမြဲခြင်းလက္ခဏာကိုဖခင်ကအရှင်ရာဟုလောက်ဟောတာလေးရှိတယ်ရှင်သာရာဟုလားပထဝီဓာတုကောရာဟုလားအနိစ္စဓာတုကအနတ္တပဇန္နတိတိဇောဓာတုကရာဟုလားပါဝါယောဓာတုကရာဟုလားအာဘောဓာတုကရာဟုလားအနိစ္စဓာတုအနတ္တပဇာနာတိရှင်းသားရာဟုလားပတုဝိဒတိဇောအာဘောဝါယောဓာတိလေးပါတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာညာပေါ်အောင်ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းနေတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာညာပေါ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အနတ္တလက္ခဏာညာပေါ်အောင်ကြည်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါလို့ဘုရားကကြည်ခိုင်းတော့အရှင်ရာဟုလားမသိမြတ်ကြည်တယ်ကြည်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဒုက္ခဆုံးညာနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံပွားမှာအထုဉာဏ်ကမျက်မှောက်ပြသွားတာအဲ့ဒါလေးပြောလိုက်တော့မှနားလေသဘောပေါက်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီသူတော်ကောင်းများလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်အဆုံးမတရားတော်ဟာထိုင်နေတဲ့တရားရလိမ့်မယ်လို့လေတစွဲကြီးဆွဲမထားနဲ့ဟာအရိယဘောရှိအထုမှာတရားရတယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒသည်ဘုရားရဲ့မူဝါဒမဟုတ်ဘူးတရားမထိုင်နေတဲ့တရားမရပဲမမှန်တဲ့တရားထိုင်နေတဲ့တရားရတယ်တော့မထင်နဲ့ထိုင်နေနိုင်တဲ့ထိုင်တိုင်းတဲ့တရားရတယ်မထင်နဲ့မောင်ထိုင်မဲ့ထိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တပုံကြီးသို့တော့တမာတိစွန်းအားတမာတိဇန်စွန်းအားတို့ဖြင့်အရိယာဘုရှိရှိထိုင်နေတာရှိဝိပဿနာဉာဏ်စွန်းအားတို့ဖြင့်ကြာကြာအရိယာဘုထိုင်နေတာရှိအရေးကြီးတာထိုင်နေတာမထိုင်နေတာကအဓိကပရဏမဟုတ်ဘူးကိလေသာတရားကိုပယ်သတ်နိုင်ဖို့သည်အဓိကပဒနာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာငာမဆွဲဘူးအတ္တဆိုဒိဋ္ဌိဆွဲလေးတွေပြုတ်နေဖို့အဓိကသက္ကာယအပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့သည်အဓိကပဒနာမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုမြန်မာကြီးကလာပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်လေမြတ်မကြီးရစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမှတ်လဲတော့အော်လူသားတွေတက်တန်တူလိုက်တာတက်တန်တူလိုက်တာအာမြတ်မကြီးတက်တန်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နှစ်တယ်ဟာတက်တန်းကတမနစ်လောက်ပဲအသက်ရှိတယ်တဲ့မြတ်မဗျာမမဟာဗျာမကြီးတွေဘယ်လောက်အသက်ရှိတယ်တော့ကြည်သားသူတို့ရဲ့တက်တန်းနဲ့တို့နှစ်ပေါင်းတည်းဟာတက်တန်းဟာရှိရင်တမနစ်လောက်ပဲရှိတယ်သူတို့ပါကြည်ဒုတိယမြန်မာကြီးရဲ့တက်တန်းတော့နှစ်မိနစ်လောက်ပဲအသက်ရှိတယ်လူဒီဟာမနေ့ပိုင်းလောက်ပဲရှိတယ်9မိနစ်10မိနစ်ခန့်လောက်အဲ့ဒါလောက်ပဲရှိတယ်တဲ့လူတို့တက်တန်းဟာဒီလောက်ပဲရှိတယ်လူ၄60တိရင်တဲ့ပုံကိုယ်တိနေရှိအဲ့ဒါမြန်မာကြီးရဲ့တဏှာလို့သူတို့ကြတော့ဇန်အပင်ရင်တကူတွေရပြီးတော့သမထဆွမ်းအားတို့ကြောင့်မြန်မာကြီးဖြစ်အသက်အလုံးရှိနေတာအသက်ရှိတဲ့မြန်မာကြီးတော့ဖြစ်နေကြတယ်သေးတာမမြင်ဘူးလောက်အောင်ဒီအဲ့တလောက်ထိအသက်ရှင်နေကြ။အဲ့ဒါသူကမြန်မာကြီးကမာမြန်မာကြီးကဖယားကိုလာပြီးလျှောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့။တတိယဝိယဩမတော်တခြားမန္တော်ကမတ်တကိ။ကာမရာဂပဟနာယသရောပိကုပရိစ္ဆပတိ။မြတ်စွာဘုရား။ဥကောင်းကိုမိလောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မိကိုမငိမ့်ပဲနဲ့ကာမရာဂကိုပယ်သတ်လို့ရှိရင်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်ဘုရား။ရင်ဝမှာလှန်စုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိလှန်ကိုမနှုတ်ပါဘဲနဲ့ကာမရာဂကိုမင်းမင်းတတ်ပြီးတော့မှလှန်တော့ရတက်တာရရပါလိမ့်မယ်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ဖျားလို့ဘုရားကိုလျှောက်ထားမြတ်စွာဘုရားကတော့တာတုခေါ်တယ်သို့တော်တဲ့သ
သင်ပြောတဲ့စကားလုံးကိုငါဖျားလက်ခံပြီးတကယ်ဆိုငါဖျားဆုံးမတဲ့စကားကိုလိုက်လိုက်နာအိုးတတိယဝိယာဩမထောတံချက်မနောဝမတကိလက်ကာယဒိဋ္ဌိပဟနာယတတောပိကုပရိပစီပြမကြီးတဲ့ဥကောင်မိလောင်ရေဝလန်စုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိကိုမငိမ့်သေးပဲနဲ့ရေဝလန်ကိုမလုပ်သေးပါပဲနဲ့သက်ကာယအပေါ်မှာငါအပြည့်နဲ့သိမ့်ပိုင်ထားတဲ့ငါဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲကိုပယ်ပြီးတော့မှတတ်ရင်ငြိမ်းကောင်းပါလေ။ဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်တဲ့ကာမရာမကောကာမရာဂဗျာပါဒကိုငြိမ်းအောင်လုပ်ဖို့ထဲတဲ့ဒိဋ္ဌိအရင်သတ်အိုးဘုရားကဒါပြောဒိဋ္ဌိဖြုတ်အောင်လုပ်။ညာထဲမှာငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ငါကဲ့တယ်ငါခဲ့တယ်ငါမခံတယ်ငါသာငါသမီးငါသတိငါမြေငါအိမ်ငါရငါဥစ္စာငါပစ္စည်းလိုဆွဲနေတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိငါအိမ်ငါဥစ္စာမြင်လို့ပြင်းညံ့နဲ့ပြောရင်တော့ငါအိမ်ကြီးပေါ့ငါသားငါသမီးငါစီငါမယားငါအိမ်ငါလေးသတိအပြင်းပေါ့ညံနဲ့ပြန်ကြည့်ဘယ်မှာလဲငါအိမ်ငါအိမ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတဲကိုခမ်းမဲခက်တက်ခန္ဓာလေးတဲနေတာယုံနဲ့နာဥစ္စာမကွဲဘူးမကွဲသေးလို့ခက်တက်ခန္ဓာတဲခုနေတာယုံနဲ့နာဥစ္စာကွဲတဲ့နေသည့်ဒီအိမ်ကဆင်းသွားရမယ်ဘာပစ္စည်းဥစ္စာမှယူသွားလို့မရဘူးတဲကိုခန်းကပစ္စည်းကြီးကိုယူသွားလို့မရတယ်ကိုကတဲကိုခန်းမှသွားပြီးတော့ဘယ်နဲ့နဲ့ဘယ်နဲ့လားသွားပြီးတဲနေတယ်ရက်လနှစ်စီးရင်ရက်စီးရင်တဲကိုခန်းကထွက်ပြေးရတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒုက္ခနာကိုကြီးကလည်းပဲထုံးရင်းသူသားပဲဘဝတူတဲကိုခန်းလည်းမှခက်တက်ခန္ဓာတဲနေတာပါလူကလူခန္ဓာတဲကိုခန္ဓာတဲနေတာခဏနဲ့သားနဲ့အမိညီနဲ့ကောင်မောင်နဲ့နဲ့မှဇနီးမယားသမီးတခက်တခဏတွေစုံစည်းနေကြတယ်တဲ့ကောင်မှာခဏစုံနေကြတော်ကြရင်မြန်မကြခင်မှာလမ်းခွဲကြမယ်လမ်းခွဲတဲ့နေ့မှာဝမ်းမနေရအောင်ကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ထားရမယ်ငါပိုင်တာမရှိဘူးငါအိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါရငါလဲမီလဲရမှုပြီးဆိုင်စပါးတယ်မဟုတ်ဘူးခက်တခဏရုံးနေတော့အိုးစားမကွဲလို့နေစရာလေးဖြစ်နေတာစားစရာတောက်စရာဝတ်စရာလေးဖြစ်နေတာယုံနေတာဥစ္စာကွဲတဲ့နေ့မှာဒါဒီအကုန်လုံးပြစ်ထားခဲ့ရမှာအဲ့ဒါလို့ညံနေမြင်ရတယ်ဒါဒိဋ္ဌိကျုပ်တယ်လို့ပြောတာဇနီးမယားသမီးသားနေကြနေကြတဲ့ခက်တက်ခက်ဩကံအချိတို့သူနဲ့တွေ့ဆုံနေကြရတာပါကံကုန်တဲ့နေ့မှာသူ့လမ်းသူ့သွားမယ်ကိုယ်ကကိုယ်လမ်းကိုသွားမှာပါလားတို့ရဲ့အမေဒီဖြစ်ဒီလက်လမ်းခွဲသွားကြဖိုးဖွားဒီလမ်းခွဲသွားကြမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တငယ်ချင်းပေါင်းသင်းတွေကိုတဲ့အသိငယ်အသိကြီးတာအသိငယ်တဲ့တေယောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလန်းခွဲကုန်ညာဩသူတို့ကံကုန်လို့ပြန်မဆုံတော့တာပဲငါတို့လည်းကံကုန်ရင်ပြန်မဆုံတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့သဘောပေါက်ရင်အဲ့ဒါဟာတရားဖြစ်သွားပြီဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီအဲ့ဒီတက္ကံဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီဆိုဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဝိသိကိစ္စရယ်ဖရာဘုံမှာတရားဘုံသံဃာဘုံမှာကံနဲ့အကျိုးပေးဘုံမှာတန်တရားမရှိတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာနဲ့ဝိသိကိစ္စတည်တော့တာပဲဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်ရင်ဖရာကတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီသောတာပန်ဖြစ်တသံတရားအပေတကံပြိပြီအပေတကံပြိပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိအများဆုံးနေရရင်ခန္ဓာဘဝပဲတဲ့ခန္ဓာဘဝမြောက်တဲ့နေ့မှာယဟန္တာယောက်ျားယဟန္တာမျိုးပြိပြီခန္ဓာပြိနေပါစမ်းမယ်ပြိပြီဒါဒီနေ့တရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားလဲချိကြကုန်တော့ဒဂရမတို့တဏ္ဍမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုနာယူမှတ်သားကြကုန်လည်းရဲ့တက်ကာယအပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါဆွဲပြုံးတာကြိုးစားနေကြပါသည်နေရာတိုင်းမှာငါမဟုတ်ပါနံယုတ်သားလို့မြင်အောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြကုန်လေဒုက္ခသစ္စာကိုပန်းချမြင်နိုင်ကြပါသည်အမေလေးဘုံရောက်စီနေတဲ့သမုဒ္ဒယသစ္စာကိုပဲမေကသစ္စာပွားများ

ယနေ့ယခုအာထုတ်သမျှမြတ်ဘာဂကိုမိဘဆေယမြို့သားဟာနဲ့ကိုမာစောင့်ချက်ကိုဆောင်နှကအရင်စ၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံ30တဲ့ဖြစ်ဖြစ်သမျှရှိရှိသမျှ

အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဩသာအပ်သောမေတ္တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောမန္တမြတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြအမြအမြ

0: ဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကိုကြံပါလို့စိတ်ချမ်းသာကသူတော်ကောင်းတရားတို့ပဲပြောင်းမနေကြပါစီ။ကဲဆံဃမနေ
1: 1384ခုနှစ်ဒုရလဇန်9ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နိုင်online မှာဟောကြားတော့ဓမ္မစရိယာနဲ့အဓမ္မစရိယာအကြောင်းတရားဒေသနာတော့ဓမ္မစရိယာဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့ကုသတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဓမ္မကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအဓမ္မစရိယာဆိုတာအဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းဓမ္မနဲ့အဓမ္မကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ဓမ္မမကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အဓမ္မအဓမ္မဆိုတာဒီကဘာတွေလဲအဓမ္မဆိုတာဒီကဘာတွေလဲဓမ္မဆိုတာဒီကဘာတွေလဲဓမ္မကကုသကမ္မပဋ္ဌာန်တရား၁၀ပါးသူစရိုက်တရား၁၀ပါးကိုလည်းခေါ်တယ်အဓမ္မဆိုတာအကုသလကမ္မပဋ္ဌာန်တရား၁၀ပါးသို့မဟုတ်သူစရိုက်တရား၁၀ပါးဓမ္မကိုရှင်းသုံးခြင်းကိုဓမ္မစရိယာလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်အဓမ္မကိုကျင့်သုံးလို့ရှိရင်အဓမ္မစရိယာဆိုလိုတာကဓမ္မအကျင့်နဲ့အဓမ္မအကျင့်ဓမ္မအတိုင်းကျင့်ကြခြင်းအဓမ္မကျင့်ကြခြင်းဟောဒီနှစ်ခုရှိတယ်အဓမ္မကိုကျင့်လို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဓမ္မစာရိလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဓမ္မစာရိအကျင့်ကြတော့အဓမ္မစရိယာအတုံးလေးနည်းနည်းပဲကွယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဓမ္မစာရိအဓမ္မကိုကျင့်သုံးသူဓမ္မစာရိကြတော့ဓမ္မကိုကျင့်သုံးသူအဲ့တော့ဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းဆိုတာ ਨੇ အဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းလို့လောကမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသုတ်တံတော်တော်များများမှာဟောထားတာရှိတယ်။သို့သောဒီကနေ့ကြားနိုင်ရမှာတော့မြစ်ရှိမနိကေမှာပါရှိတဲ့တာလေးရက်ကသုတ်တံအရာဟောပြောမှာဖြစ်တယ်။တာလေးရက်ကဆိုတဲ့နာမည်ကရှောရဲ့နာမည်ကအာလာသာလာဆိုတဲ့ရွာမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသာလိယကလို့ခေါ်တယ်။ဆေကလုံးရဲ့မတူညီတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်။သာလာကရွာရဲ့နာမည်။သာလာရွာမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သာလိယကသာလာရွာသူရွာသားတွေလို့သူတို့ဆိုတယ်။သူတို့ရဲ့မေခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဖြေထားတာဒီတရားကအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မစရိယာနဲ့အဓမ္မစရိယာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းသိပြီးတော့ဟောထားတာအဲ့တော့ဘုရားဝတ္တရီအနေနဲ့ကတော့အခြေခံအပြင်ဒါနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နားလည်ထားပြီးတော့ကိုယ်ချက်သုံးနာဟာဓမ္မကိုချက်သုံးနာလားအဓမ္မကိုရှင်းသုံးတာလားလို့ဆိုတာကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိရှိနိုင်ရအောင်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာရဲ့အဆုံးအမတရားအရနောက်ဘဝဆိုတာရှိနောက်ဘဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နောက်ဘဝကိုမယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝကိုစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နောက်ဘဝမှာကောင်းတဲ့ဘဝရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့ဘဝလည်းရှိတယ် ဘုရားဝတ္တရီတိတဲ့တိုင်အပယ်လေးဘုံဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘုရားလူဘုံနတ်ဘုံကကောင်းတဲ့ဘုရား32ဘုံထဲမှာ4ဘုံကမကောင်းဘူးနော်4ဘုံကမကောင်းဘူးဂျန်နဲ့နတ်ပြည့်6ထပ်ပြမ20 26ဘုံကကောင်းတယ်ဘုရားအတိတ္တဘုံတဘုံတော့လွတ်တာအဲ့လိုဘုံ3031အတ္တဉ္စတ်ထဲ31နော်အတ္တဉ္စတ်ဘုံထဲဖဲတာလိုက်လို့ရှိရင်ဘုံ30အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဘုံတည်းမကောင်းတဲ့ဘုံ31ဘုံဆိုတာတချို့ကလည်း31ဘုံကိုမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘုံဆိုတာပြုတ်လို့တဲ့ကတရားရဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့နေရာကိုခေါ်တာ။ကံကိုလက်ခံလို့ရှိရင်ဘုံကလည်းလက်ခံပြီးသားဖြစ်တယ်။ကံนี่ကွဲပြားခြားနာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုံนี่ကလည်းကွဲပြားခြားနာတယ်။ကံနဲ့ဘုံเนี่ยဆက်ဆက်တယ်။ဘုံဆိုတော့တ ত্ত্ব ဝရရဲ့ဖြစ်ရဌာနကိုပြောတာ။တ ত্ত্ব ဝရရဲ့ဖြစ်ရဌာန။ကိုတွေးလို့ရတဲ့ဟာပဲကြည့်အောင်ပေါ့။ကုံမောဖြစ်တဲ့တ ত্ত্ব ဝါရှိတယ်ရေတဲ့ဖြစ်တဲ့တ ত্ত্ব ဝါရှိတယ်တစ်ပင်မောဖြစ်တဲ့တ ত্ত্ব ဝါရှိတယ်လေတဲ့ဖြစ်တဲ့တ ত্ত্ব ဝါလည်းရှိမယ်ရေကြီးတဲ့မှာဖြစ်တဲ့တ ত্ত্ব ဝါတွေလည်းရှိတယ်တ ত্ত্ব ဝါတွေကမျိုးစုံရှိတာအဲ့ဒါကိုပဲသူဖြစ်ရဌာနကိုပဲဘုံလို့ပြောတာဘူမိဆိုတာတ ত্ত্ব ဝါတွေရဲ့ဖြစ်ရအရလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒါအမျိုးစားခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့31ဘုံလို့သတ်မှတ်ထားတာ။အဲ့တော့ကံနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ပြောအောင်နော်။ကံကိုလက်ခံရင်ဘုံဆိုတာလက်ခံမိတာဖြစ်သွားတယ်။ကံကိုလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က31ဘုံတည်းကကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့လူဘုံ၊တိရစ္ဆာန်ဘုံ၊နှစ်ဘုံလုံးလက်ခံတဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်။31ဘုံလုံးလက်မခံဘူး။ဘာလို့လဲတော့သူ့အကြောင်းပြမမြင်ရလို့မမြင်ရလို့လက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေးရောမြင်ရလားလို့မေးချင်ပါလူတွေရှူဆိုင်နေတဲ့လေးပြင်မမမြင်ရတာမျက်စိနဲ့မြင်ရတာအမှတ်တမ်းနဲ့တဲ့လေးမမြင်ရတဲ့ဟာအများကြီးမမြင်ရတဲ့ဟာပဲမလို့မရှိဘူးလို့မပြောနိုင်တဲ့အရာတွေလောကမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ်မျက်စိလေးအဲ့မှာပေါ်မှရှိတယ်လို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်နေပါမှာပဲသူရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကတော်တော်ကိုနေနေမျက်စိဆိုတာနောက်ဆုံးမှာကိုရှိတာမြင်ရတာကိုနောက်မြင်ရတာမဟုတ်နောက်စီကိုနောက်စီတော့ကိုမြင်ရတာမှမဟုတ်ကိုမျက်ခုံးတော့ကိုမြင်ရတာမှမဟုတ်အဲ့တော့မြင်ရခြင်းမမြင်ရခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးရှိခြင်းမရှိခြင်းကတခြားပဲအဲ့တော့ကံတရားတွေရှိနေတယ်များကာလပလုံးဘုံဆိုတာရှိနေတယ်အဲ့ဒီဘုံမျိုးစားလဲကံမျိုးစားများသလောက်ဘုံနေလည်းများတယ်ပေါ့လို့ဆိုဘုံဆိုတော့ပရိသေရိနဲ့ခွဲတာကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ပရိသေရိက19ခုရှိတယ်အဲ့19ခုဘုံခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့31ဘုံဖြစ်သွားတယ်မာပရိသေရိစိတ်နဲ့ပြောရင်တော့19မျိုးပဲရှိတယ်ဘဝမှာအပယ်၄ဘုံကတရားတွေကပရိသေရိ2မျိုးတည်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့လူပြည့်နဲ့နတ်ပြည့်ရတယ်ပဲပရိသေရိကတမျိုးတည်းပဲဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့လို့ဘုံနဲ့ပရိသေရိကအကြတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ဓိသုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဟောတာတော့ဆိုတာဓိဒံကစာပြီးတော့မှတ်သားကြမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတတ္ထထာရှိတဲ့အချိန်မှာထိုထိုရတ္တိတာကိုဒေတာစာရီကြွားတယ်။ဘာကြောင့်ကြွားတာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားလာရောက်မဖူးမြော့မတွေ့ဆုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာခွင့်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ရှင်းစုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်ဖြစ်ကြပါစေတရားနာခွင့်ရကြပါစေဆိုတဲ့အနေနဲ့ခရီးကြွားတာအကြောင်းမဲ့ကြွားတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသွားတာကျွတ်သွားခြင်းရဲ့သူ့ရဲ့ကြီးရဲ့မှာရောက်တဲ့အရက်မှာအတိညာပေးဖို့တရားဓမ္မဟောမယ်ဆိုတဲ့ရွေးချယ်နဲ့ကြွားတာ အဲ့တော့ဒီခေါက်မှာတော့ကောသရတိုင်းနဲ့မှာရှမ်းတန်ကများစွာခြံရံပြီးတော့တာလာဆိုတဲ့ပုံနာရွာကြီးတရွာရောက်သွားတယ်ခီးထွက်ရင်အဲ့ဒီရွာလူတွေကမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာဆိုတာတရင်ကြားတယ်တရင်ကြားတော့မြတ်စွာဘုရားကမျိုးရင်းရွာတဲ့ကိုကြွတာမဟုတ်ဘူးဆွမ်းနိုင်ချိန်မှာကြွတာအဲ့တော့ရွာအနီနာကတော့အုပ်တွေတို့တပင်အောက်တွေတို့အဲ့ဒီလူနေရမျိုးမှာစခန်းချတယ်ရွာတဲ့လူတွေကမြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်လို့သတင်းကြတဲ့အခါမှာတရွာလုံးနီးပါမြတ်စွာဘုရားသတင်းလဲကြားရောထွက်လာကြတယ်ဘုရားရှိရရောက်လာကြတယ်အရောက်လာတဲ့အခါမှာအုပ်စု၅မြို့ကွဲသွားတယ်အုပ်စုတစုကမြတ်စွာဘုရားနာရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတရုတ်တည်းကာရဝပြုတ်ပြီးတော့ထိုင်နေကြတယ်။နောက်အုပ်စုတစုကတော့ကာရဝမပြုတ်ဘူးလူမှုရေးရနေကောင်းလားကျမ်းမာလားခီးပင်မှန်သလားဘယ်ဟာကြွလာတာတော့စသဖြင့်နှုတ်ဆက်တကပြောကြတယ်။နောက်အုပ်စုတစ်ခုကတော့ရသော်ဗျာရှိတဲ့ဘက်ကိုလည်းဥချီပြီးတော့နေကြတယ်ရှစ်တော့မခိုးဘူးနောက်အုပ်စုတစ်ခုကတော့သူတို့ဘသူတွေပါဆိုတာအမိနာမတွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဘုရားရှိမှလျှောက်ကြတယ်နောက်အုပ်စုတစ်စုကတော့ဒီတိုင်းပဲရောက်လာပြီးတော့ဘာမှမပြောဘဲထိုင်နေကြတယ်လို့အဲ့ဒီလူရွာတွေကထွက်လာတဲ့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့အမှုရာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငါမျိုးကွဲနေတယ်။အဲ့ဒါမဲ့ပထမအုပ်စုကတော့ရသော်ပြာကိုချီညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ဒုတိယအုပ်စုကတော့ဘာသာမဲ့တွေ။ဖျားအောင်မချီညိုဘာသာမဲ့။နော်။တတိယအုပ်စုကတော့အကျံသမားတွေ။အကျံသမားဆိုတာကောက်ကျစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့အကျံသမားတွေအကျံသမားတွေကဘလို့ကြံတာရောဆိုဘုရားဘက်မှာလက်ဟုတ်တော့ခြေတဲ့ရှိတော့မခုဘုရားဝါသားတွေကမင်းဘာလို့အရှင်မခုတော့တော့လို့မေးလို့ရှိရင်ငါလက်ဟုတ်ခြေထားတယ်လေလို့ပြောမှာတခြားဘုရားဝါသားမဟုတ်တဲ့သူတွေကဘာလို့ကောရမဘုရားကိုရှ िख ိုးတာလဲဆိုလက်ဟုတ်ခြေထားရှ िख ိုးတာမှမဟုတ်တာလို့အဲ့လိုပြောဖို့ခြံစည်းကိုခွာထိုင်တဲ့လူတွေပေါ့ဟိုဘက်လို့လို့ဒီဘက်လို့လို့လုပ်တဲ့ပုံကိုမျိုးတွေနောက်မြတ်စွာဘုရားဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှိရောက်တဲ့အခါမှာရှ िख ိုးဝါချတာမဟုတ်ပဲနဲ့နှုတ်သူတို့ဘသူတွေပါဆိုတာနှုတ်ဆက်တကပြောတာတော့အကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းသူတို့မျိုးရိုးတွေကတိမ်မြုပ်နေအဲ့ဒီတိမ်မြုပ်နေတာကိုအခုလိုလူဆုံတဲ့အခါမှာဖော်ထုတ်တာအခွင့်အရေးသမားတွေပေါ့ဒီချိန်မှာလူဆုံနေဆိုပြီးတော့လူကြားထဲမှာသူတို့ဘသူတွေပါဆိုတာထုတ်ပြောနောက်ဆုံးသူအုပ်စုကတော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာမှမပြောတတ်မဆိုတတ်နော်ထုံထုံအာအသမားတွေသူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာကြရှောင်းလာပြီးတော့ဒီခါမှသူတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုမေခွန်းတစ်ခုမေးတယ်။ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာမေခွန်းမေးတယ်။အဲသူတို့မေခွန်းကအချုပ်ကိုကြည့်လိုက်နှစ်ခုပဲနှစ်ခုနှစ်မျိုးပဲမေး။ပထမမေခွန်းတစ်ခုကဘာရော။အရှင်ဂေါရမလောကမှာတတ္တဝါတွေသိပြီးတဲ့နောက်မှာအပေလေးပုံကြာရောက်ကြရတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအပေလေးပုံကြားရခြင်းအကြောင်းတရားကပါလေ။ဘာကြောင့်သူတို့သိတဲ့အခါငရေကြားကြသလဲ။ဒါကမေခွန်းတစ်ခု။ဒုတိယမေခွန်းတစ်ခုကအရှင်မြားတဲ့တချို့လူတွေကြတော့သိရသိတဲ့အခါမှာလူပြေနှပ်ပြီးကောင်းရသူဒီပုံရောက်ကြတယ်တဲ့။အဲ့လိုကောင်းရသူဒီပုံရောက်ထားတော့ရောဘာကြောင့်လဲ။ကျောင်းတရားကိုမေးတာအဲသူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းကဒီနှစ်ခုပဲအပေဘုံကြောက်ရောက်ရတာပါကြောင့်လဲ နော်တရေတရိစံကြိတ်တာဖြစ်ရတာဘာကြောင့်လဲလူလူဘုံနတ်ဘုံရောက်တာတော့ဘာကြောင့်လဲသာဝတိကျင်ရတာသူတို့ကတမလွန်ဘဝကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံထားတယ်သို့တော့ဘာကြောင့်တချို့ကအပေလေးဘုံရောက်ပြီတချို့ကကောင်းရသူဒီဘုံရောက်တယ်လေအဲ့ဒါကိုသိကျင်လို့မိတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကျင်းချင်းလေးပဲဖြေလိုက်တယ်နော်အတ္တမစရိယသမားရိဟာသိတဲ့ခါမှာအပေကြတယ်ဓမ္မစရိယသမားရိကသိတဲ့ခါမှာလူပြည်နတ်ပြည်မှာရောက်တယ်ကောင်းရသူဒီဘုံရောက်တယ်31ဘုံမှပြောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပေ4ဘုံကစင်ရတဲ့ဒုက္ခတိဘုံကျန်တဲ့ဘုံတွေကဒုက္ခတိဘုံအဒုက္ခတိဘုံအကျမဟို26 29 ဩ31ဘုံကျတာလို့အတိညာတ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်31ဘုံနတ်ဘုံကျမဘုံ26အပေ4ဘုံအဲ့လိုအဲ့တော့ဘုံဤထားအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့ဘုံတွေကများတယ်မကောင်းတဲ့ဘုံက၄ဘုံပဲရှိတယ်နော်၄ဘုံပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူဦးရေအချိုးစာနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဘုံကလူဦးရေထူတတ်တယ်ကောင်းတဲ့ဘုံကလူဦးရေကျဲတယ်အဲ့ဒါထူးဆန်းတယ်နော်ဘုံနဲ့ဤထားအပြင်ကောင်းတဲ့ဘုံကများတယ်ကောင်းတဲ့ဘုရားတပည့်6ထပ်နဲ့ပြမ20ဆိုလို့ရှိရင်26ဘုံကဒါကောင်းတဲ့ဘုံတွေပဲလေလူပြည့်ပါနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလူကောင်းတဲ့ဘုံတွေကောင်းတဲ့ဘုံတွေကများတဲ့ဘုံတော့မကောင်းတဲ့ဘုံက4ဘုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတူလေးပဲဖြေတာအာတမကိုကျင့်သုံးခြင်းအာတမစရိယာ6အပေ4ဘုံရောက်ကြတာဓမ္မစရိယာဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်သူဂတိဘုံကိုရောက်ကြတာလို့နောက်တစ်မျိုးနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့အာတမကိုဝိတ္တမစရိယာလို့ပြောတယ်မမျှမတာကျင့်သုံးတာဓမ္မကိုတော့တမစရိယာတရားနဲ့အညီမြတ်တာစွာသက်သုံးတယ်။မြတ်တာချင်းမမြတ်တာချင်းမကောင်းတဲ့အဟာကမမြတ်တာဘူးကောင်းတာမြတ်တာလေလို့တရားနဲ့ညီတယ်မညီဘူးအဲ့ဒါလို့သုံးလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ခြင်းအပြင်တော့အာရမကိုခြင်းသုံးခြင်းကြောင့်အဘေဘုံကိုကြာရောက်ကြတယ်ဓမ္မကိုရှင်းသုံးခြင်းကြောင့်လူဘုံနတ်ဘုံရောက်တယ်လို့ဆိုတော့ယသူယသားတွေကနားမလည်ဘူးအရှင်ဂေါရမပြောတဲ့ဓိစကားရဲ့အထိပယ်ကိုသူတို့နားမလည်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့နားလည်နိုင်လောက်အောင်ဓိစကားကိုအကျဲ့ချဲ့ပြီးတော့မရှိပါအောင်သူတို့နားမလည်ဘူးတဲ့အဲ့လောက်နေပြောလို့နားလည်အောင်သူတို့ပြောပါအောင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားအေးဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့နားထောင်ညစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းညငါပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတ္တမစရိယအကြောင်းကိုပြောပြတယ်အတ္တမစရိယဆိုတာအာရမကိုကျင့်သုံးနေဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့အတ္တမစရိယာဆိုတာကိုတိလျောင်းအတ္တမကိုရှင်းသုံးခြင်းနှုတ်ဖြင့်အတ္တမကိုရှင်းသုံးခြင်းစိတ်ဖြင့်အတ္တမကိုရှင်းသုံးခြင်းလို့သုံးမျိုးခွဲလိုက်တယ်။နော်ကာယကံဝစီကံမနောကံကာယဖြင့်အတ္တမကိုရှင်းသုံးခြင်းနှုတ်ဖြင့်အတ္တမကိုရှင်းသုံးခြင်းစိတ်ဖြင့်အတ္တမကိုရှင်းသုံးခြင်းလို့လူတွေရဲ့ action ကသုံးမျိုးပဲရှိတာလေစိတ်တွေကတွေးတာလဲ action တစ်ခုပဲနှုတ်ကထုတ်ပြောတာလဲ action တစ်ခုပဲကိုယ်ရိလျောက်လှုပ်တာလဲ action တစ်ခုပဲအဲ့ဒီ3မျိုးမြတ်စွာဘုရားက အရမအကိုချင့်သုံးတာဟာကာယနဲ့အရမအကိုချင့်သုံးခြင်းဝါစာလို့ဆိုတဲ့စကားနဲ့အရမအကိုချင့်သုံးခြင်းမနဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အရမအကိုချင့်သုံးခြင်းလို့သုံးမျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကာယဖြင့်အရမအကိုချင့်သုံးတယ်ဆိုတာဘာလဲတခုချင်းရှင်းပြတာလောကမှာတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပါဏတိပါတိဟောတိသူများအသက်ကိုတတ်လိရှိတယ်တဲ့သူတစ်ပါးအသက်လို့ဆိုတာလူပဲဖြစ်ဖြစ်တိရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တသိတရားအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပါဏအတိပါတာတရားရည်အသက်ကိုတတ်လိရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုသိရဖို့လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတတ်တာဟာတစ်ခါတစ်ခါတတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ရှက်ဆက်တယ်လောဟိတပါဠိတွေးစွန်းတော့လက်ရှိတယ်ဒီစကလုံးကဖျားသုံးခဲ့တဲ့စကလုံးတော့တွေးစွန်းတော့လက်ရှိသူလောဟိတပါဠိခဏခေတ်မှာပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးနော်တွေးစွန်းတော့လက်လောဟိတတွေးပါဠိရလက်တွေးစွန်းတော့လက်ရှိသူဘာဏတိပါဒသမဟာနော်ကြမ်းကြုတ်တယ်တွေးစွန်းတော့လက်ရှိတယ်ပဟတပဟတိနိဝိထောသမှုဖြတ်မှုကိစ္စတွေအမြဲလုပ်တယ်ရှက်ဆက်တယ်ပဟတပဲဒီဆိုင်နေတယ်တပ်ဖြတ်တယ်အဲ့ဒီလုပ်တွေကိုအမြဲတမ်းလုပ်တယ်အတရပန်တော်ကရုဏာကင်းမဲ့တယ်အကျဉ်းနာကင်းမဲ့တယ်အတရပန်တော်ပါဏပုတိသူတရားရေးပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားလုံးဝမရှိတဲ့လူတတ်တဲ့ဆိုတဲ့လူကပဲကျင်နာရှိမယ်။နော်။ဒိဋ္ဌိစံဤဘောလဲကျင်နာမရှိဘူး။ဘုသူ့ဘောမှကျင်နာမရှိဘူး။တတ်မှုဖြတ်မှုကျူးလွန်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပြည့်ပြည့်စုံစုံတာပါဠိတော်မှာနော်။သူများတဲ့တတ်ချင်မှရှောင်ချင်မှဤစွာလေးတပြောသူများမြတ်စွာဘုရားဟောတာပြည့်ပြည့်စုံစုံနော်။သူများတဲ့ကိုတန်လို့ရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီသူကရက်ဆက်သူဖြစ်တယ်။သူစွန်သောလက်ရှိသူဖြစ်တယ်။နော်။ဆိုင်ပုတ်နှိမ့်ဆက်ခြင်းမှာအများရန်လုပ်တယ်အကျဉ်းနာတရားကဲတရားရေးပေါ်မှာကျဉ်းနာတရားကဲမဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါတခုဒါအာရမပဲတရားရေးပေါ်မှာတတ်တဲ့အလုပ်ဒီအာရမအလုပ်နောက်တစ်ခုကအဋ္ဌိနာထာယိသူများမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုရယူလေးရှိတယ်ဒီဒိဗေကပြည့်စုံတယ်သူများမပေးတာကိုရယူတယ်စာခိုးတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအမျိုးမျိုးယူတာတော့ခိုးယူတာလူယူတာတိုက်ယူတာလင်းယူတာညာယူတာအကုန်လုံးပါတယ်ပမာစကားမှာခိုးတယ်ဆိုတာတိတ်တိတ်ယူတာလေတိုက်ခိုက်ယူတာဆိုတာပြောင်းယူတာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အတုလုပ်ပြီးယူတာလည်းပဲဒီထက်ပါတယ်အကောင်းတဲ့အစ်စ်အတုနဲ့အစေရောရောင်တာလည်းပါတယ်။ဟောအတုကိုအစ်စ်ပါလို့ပြောရောင်တာလည်းပါတယ်။အလုံးပါပါတာ။ဒါမှမဟုတ်ခိုးခြင်း25ပါးဆိုရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေအကုန်ခြုံပြီးတော့ပြောတာနော်။အဋ္ဌိနာအဋ္ဌိနာဆိုတာသူများမပေးတာကိုအာရယီရှုလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုထပ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာရှန်တံပရတပရဝိတုပါကရံဝိတုပါကရဏသူတစ်ပါးပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့သူတစ်ပါးနှစ်သက်မျက်နှိုးတဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာသည်ရွာထဲမှာရှိတာဖြစ်မယ်တောမှာရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီသူတစ်ပါးနှစ်သက်မျက်နှိုးတဲ့ပစ္စည်းမျိုးစုံရွာထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတောမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒါတွေကိုတန်အဋ္ဌိဏံထေယသင်္ခတံအရတအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုမယုံသားတဲ့စိတ်နဲ့ရယူတယ်။ခြေရသင်္ခါဒါဆိုခိုးရယူ။မယုံသားတဲ့စိတ်။နော်။မယုံသားတဲ့စိတ်နဲ့ရယူတတ်တယ်။ဒါလည်းအာရမစရိယာပဲ။အာရမကိုချင်သုံးခြင်းပဲ။နောက်တစ်ခုကကာမေတုမိစ္ဆာစာရိဟောတယ်။ကာမကိစ္စတွေမှာမှမရင်းရင်းပြုတ်ကျင်တတ်သူအထိပ္ပယ်ရတယ်။ကာမေတုကာမကိစ္စကာမဆိုတာ ရှင်ဘုံရအဖြစ်ပါဟုပြောတာတုံးဆုံးလူချင်းစရာကောင်းတဲ့အာယု၅ပါးကိုကာမလို့ခေါ်တယ်နော်လူချင်းစရာကောင်းတဲ့အာယု၅ပါးဆိုတာမျက်စိကမြင်တဲ့အစင်နားကကြားရတဲ့အသံနှာခေါင်ကနားရှိရတဲ့အနံ့လျှာနဲ့လျှာရတဲ့ရတာခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့အစင်အသံအနံ့ရတာထိတွေ့အဲ့ဒါကိုကာမဝဋ္ထုကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝဋ္ထုကာမကိုလိုချင်တဲ့လောဘကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကာမဆိုတဲ့သက္ကလုံကအထိပယ်နှစ်ခုရတယ်။လိုချင်စရာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်။လိုချင်တာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်။လိုချင်စရာကိုခေါ်ရင်အာယုံ၅ပါးလိုချင်တာကိုခေါ်ရင်တဏ္ဍာလောဘအခုဒီနေရာမှာကာမေတုဆိုတာအဲ့ဒီ၅မျိုးတည်းကဘာကိုပြောတာတုံးဆိုဖွတ်တပါယုံပြောတယ်။အဓိကဖွတ်တပါယုံတော့ရှင်းရှင်းနင်းနင်းနားလည်အောင်လို့ပြောပြတာရူပါယုံလည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တယုံလည်းမဟုတ်ဘူးကန္နယုံလည်းမဟုတ်ဘူးရတ္တယုံလည်းမဟုတ်ဘူးဖွတ်တပယုံဆိုတဲ့အထည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွယ်အမှားတရားနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ပြုကျင်တာ unlawful sexual relation တအားတော့နော် unlawful sexual relation အဲ့ဒါကိုကာမေတုမိစ္ဆာစာပြောပြတယ်နော်ဒါအင်္ဂလိပ်လို့ပြောတော့နည်းနည်းနားခံတာလေပေါ့အလောဖူဆဆရာလေးရှင်လို့ဆုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကာမိတုမိစ္ဆာစာရီအဓိကအဲ့ဒါအဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရာအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ဟောလိုက်တယ်အမျိုးသမီးပေါင်း20ရှိတယ်။အဲ့ဒီ20ကိုဒီမှာထုတ်ပြတာ။ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာအမျိုးသားတယောက်ဒီအမျိုးသမီး20နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရ။ဒုစရ။အမျိုးသမီးတွေကြတော့အထက်မပြောဘူး။အမျိုးသားတွေပဲပြောတယ်။အမျိုးသမီးတွေရောကာမိတုမိစ္ဆာစာရမဖြစ်ဘူးလားဆိုဖြစ်တယ်။အမျိုးသမီးရတလောက်အများအောင်အမျိုးသားတွေကြတော့အမျိုးသမီး20နဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါပဲဒီမိတ်ဆန်းဆန်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီး20ကိုမှတ်တာနော်အတူကောင်းလှုပ်ထားတာရှိတယ်ရှေ့ဆရာတော်ကြီးတဲ့အတူကောင်းလှုပ်တာမာပိမာပိဘာနဲ့ပါနော်မာပိမာပိဘာနဲ့ပါညာခောထံတတာတို့ကောင်းမှတ်ချင်လို့ရှိရင်အမျိုးသမီး20သရုပ်ကိုမာပိမာပိဘာနဲ့ပါညာကောတန်တာဓာဆံဘောဘဩဩဓာကမ္မတာမူဟာအဲ့ဒါမှတ်တာပြီတော့နော်ပြီးတော့တစ်ခုစီရှင်းပြမယ်မာပိမာပိဘာနဲ့ပါညာကောတန်တာဓာဆံဘောဘဩဩဓာကမ္မတာမူဟာကမိတုမိစ္ဆာစရာကံထိုက်တာမျိုးသမီး20ဘယ်သူတွေမှထိုက်တော့မျိုးသားတွေမှထိုက်တယ်ဒီမျိုးသမီး20နဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့ဒီမျိုးသားဟာကမိတုမိစ္ဆာစရာကံနေတာဟိုရှင်းရှင်းနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဘုရားဘာသာတွေကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကြည့်မာပိမာပိစမာကတစ်ခုပိကတစ်ခုနောက်တစ်ခါကျမာပိနှစ်ခုနော်အဲ့လိုတွေ့ရမှာမာဆိုတာဘာတော့မတုရခိတာအမေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအောင်မှရှိတဲ့အမျိုးသမီးဒါတခုနော်ပြီဆိုတာပိတုရခိတာအဖေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအောင်မှရှိတယ်သူကအမေဖေနှစ်ယောက်မရှိတော့ဘူးအမေပဲရှိတယ်ဆိုရင်အမေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအဖေပဲရှိတော့တယ်ဆိုရင်အဖေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအမေရောအဖေရောအဆုံးရှိတယ်ဆိုရင်မာတာပိတုရခိတာနော်အမေရဲ့အုတ်ထိန်မှုရှိတဲ့မျိုးသမီးအဖေရဲ့အုတ်ထိန်မှုမှနေရတဲ့မျိုးသမီးအမေဖေရဲ့အုတ်ထိန်မှုပါမဟုတ်ထိန်မှဘူးကိုယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတယ်ဆိုလို့မရဘူးသူကအမေဖေရဲ့အုတ်ထိန်မှုကအသက်နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးနိုင်ငံခြားလူတွေကတော့16နှစ်ပြည့်ရင်အမေဖေအုတ်ထိန်မှုမရှိတော့ဘူးလို့သူတို့ယူဆတယ်ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒါလုံးမဟုတ်ဘူးနော်ရသဗျာရဲ့ဟိုဆိုလိုချက်ကလည်းမဟုတ်ဘူး အဲ့တော့အမေရဲ့ဥထိန်မှုအဖေရဲ့ဥထိန်မှုအမေဖေနှစ်ဦးလုံးရဲ့ဥထိန်မှုအဲ့ဒါကိုမာပိမာပိလို့ပြောတာဘာနဲ့ဘာသာဘာဆိုတာပခိနိရခိတာမိဖေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အမကဖြစ်စီညီမကဖြစ်စီသူ့ကိုထိန်ကြောင်ပေးထားတယ်ဘာဆိုတာဘာတုရခိတာအကူဖြစ်စီမောင်းမောင်းကပဲဖြစ်စီထိန်သိမ့်လျှောက်ဆိုမိသားစုထဲမှာအကူကထိန်တာဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်မောင်းလေးကထိန်တာဖြစ်မယ်ညီမတွေကဆိုရင်အမအထိန်တာဖြစ်မယ်ညီမအထိန်တာဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုဖာနဲ့ဖာဖာဆိုတာပခိနိညီမအမဖာဆိုတာဖာတုပေါင်းအကူညာခောတံတတညာဆိုတာညာတိရခိတညာတိဆွေရမျိုးတွေကအမေဖေလည်းမရှိဘူးဤကိုမောင်တို့မှရင်လည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆွေရမျိုးတွေအထင်ဒုစလို့ဆွေမျိုးတွေဆွေမျိုးတွေအထင်နောက်တစ်ခုကျတော့ဆွေမျိုးအရင်ချာမရှိဘူးဆိုရင်ခွတ်တရခိတညာခောခောခွတ်တကိုယ်တည်းဆိုအနွယ်ဝင်ပမာတိရတော့အနွယ်မရှိဘူးဖြစ်ဆန်းနေတော့မရှိဘူးတရုတ်ပြည်တော့ကတော့ဥမာမဲ့နာမည်ရရှိမှာလီဆိုရင်လီမျိုးတွေပေါ့လီကွမ်ယူတို့ပါတော့တိန်ဆိုရင်တိန်မျိုးပေါ့နော်လီယူဆိုလီယူအဲ့လိုသူတို့မှာအမျိုးနွယ်ဆိုရှိတယ်အမျိုးနွယ်တူတာအမကြီးမအရည်မရှိဘူးဖြစ်မရှိဘူးစာနေမရှိဘူးကိုမဲကျနာမယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ပါလေအမျိုးအနွယ်ရှိတယ်ဥမာဂေါရမဆိုတာအဲ့ဒါအနွယ်ပဲကတ္တဗဆိုတာလည်းအနွယ်ပဲကွန်တိညဆိုတာလည်းအနွယ်ပဲဒါအနွယ်နာမည်နဲ့ခေါ်တာနာမည်ရင်းမဟုတ်ဘူးမောကလနာဆိုတာလည်းအနွယ်ပဲဖာရတော်ကဆိုတာလည်းနာမည်ပဲအနွယ်နဲ့ခေါ်တာအိန္ဒိယတို့တီဟိုတို့ခေါ်တာတွေကအနွယ်နာမည်တွေများတယ်နော်အဲ့ဒါကိုခွတ်တရခိတာလေအနွယ်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရဲ့ဆောင်းချောင်းမှုအောင်မှာရှိတယ်လောက်ချင်လို့လို့မရဘူးမြို့သမီးတွေအဲ့လိုဆိုလို့တယ်ခွတ်တရခိတာညာခောအဲ့ဒါတွေလည်းဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုဓမ္မရခိတာတရားအတူကျင့်တဲ့အတူတကွာနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆောင်းချောင်းတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒါကြတော့ဓမ္မဆိုတာဓမ္မဓမ္မညာခောထံပပပဆိုရပပရိထန္တာဘယင်းကမပတ်တရဘူးလို့အမိန်ထုတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးအသက်ရင်အပြစ်ဒဏ်ပေးမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာဒါကသပရိထန္တာလို့ခေါ်တယ်နောက်တာကအဲ့နောက်ရသချပြီးထားတော့အဲ့တော့ရတကြထားတဲ့အမျိုးသမီးတတမိကတော့ခေါ်တယ်။ပိုင်ရှင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးအဲ့တော့ကြထားတဲ့အမျိုးသမီးအဲ့ဒီမှာမာပိမာပိဗာနဲ့ဗာညာကောတံတတာဓသံညာကောတံတတာဆယ်ခုပြည့်သွားရင်နော်အဲ့ဒီမှာအန္တမသောမာလကုလပရိခိတာပြီအိမ်အောင်တော့မပြူရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဘန်းကုန်းဆွတ်ထားပြီစိတ်ဆက်ထားပြီလို့ပြောချင်းပြောပေါ့ခုခင်တော့ဒါဘန်းကုန်းဆွတ်ထားပြီသို့မဟုတ်လက်ဆွတ်လဲထားပြီအဲ့ဒါလည်းတူတူပဲလက်ဆွတ်လဲထားတယ်ဘန်းကုန်းဆွတ်ထားတယ်သတ်မှတ်ထားတယ်အင်းဒီနိုင်ငံကမြို့သမီးတွေကတော့ကြည်ရတာနော်အိမ်တော်ကြပြီးသားနဲ့မကြသေးတာအမှတော့ဆိုနှစ်ဖူးထက်မှသပင်ခွဲထားတာရှိတယ်ဟိုဘက်ဖီဒီဘက်ဖီနှစ်ဖူးထက်မှအဲ့ဒီသပင်ဟိုဘက်ဖီဒီဘက်ဖီဆံရည်ကြောင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီဆံရည်ကြောင်လေးကိုအနီသုံးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါအိမ်တော်ကြပြီးသားလို့အနီမသုံးရသေးရင်အိမ်တော်ရှိသေးဘူးနဖူးကအပြောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး နဖူးကအပြောက်ကအလှလုပ်တာဆပင်ကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဆံရေးချောင်းလို့ခေါ်တယ်နဖူးထက်ကဆံရေးချောင်းအဲ့ဒီဆံရေးချောင်းမှာအနီတုတ်ထားတာအိညာသွားတဲ့အခါကြည့်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီအနီတုတ်ထားရင် तू ကအဲ့တော့ကြာပြီသားလို့ဆိုအဲ့တော့အခုလို့နော်အိမ်တော့မပြုတ်သေးတဲ့အမျိုးသမီးကအခု10ဦးခွာထားပေါ့နော်အိမ်တော့ပြုတ်ပြီးသားတယောက်ပါတယ်10ဦးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီတုတ်တံမှာနောက်တစ်ခုထည့်မထားဘူးဓာဆံဘောပဩဩဒကမ္မတမုဟာနော်ဓာဆံဘောပဩဩဒကမ္မနောဓာဆိုတာတနေခိတာပတ်စံပေးပြီးတော့ဝဲထားတာအဲ့ဒါကြတော့ဟိုအိမ်တော်ရှိတဲ့ဟာတွေက10ဦးဆိုလိုတာအိမ်တော်မရှိသေးတာက10ဦးအိမ်တော်ရှိပြီးသားက10ဦးပတ်စံပေးပြီးတော့ဝဲထားတဲ့ဟာတနေခိတာစိတ်တူကိုယ်တူ living together သာနာဝတိနေ living together ရှိသနာဝတိနေသာသံဘောပနေရထိုင်ရအိုးခစီဥစ္စာပြေးပြီးတော့အတူနေတာကတာတူအဲ့ဒါဘောကဝတိနေနော်သန္တဝတိနေသာသံတာတနေကိတာသံကသန္တဝတိနေဘောကဝတိနေသသံဘောပဘာဆိုတာဩပတသုပတလို့ထင်တယ်ပတတော့အလုံးလုံးပြီးတော့နေတာဩဩဒရှေးွက်ထဲမှာအဲ့ရေးထဲပေါ့ဖန်ဟိုတဲ့ွက်ထဲမှာရေးထဲပြီးတော့လက်ဆုပ်လက်မလက်ထပ်ထားတာဒီလိုဆိုလို့ဩဩဒာခေါင်းအလုံးကြမ်းလုံးနေရတဲ့အာကိုအလုံးကြမ်းမလုံးနဲ့တော့ဆိုပြီးတော့လက်ထပ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးခွလွတ်ပြီးတော့လက်ထပ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးနောက်တစ်ခါရှေးွက်ထဲမှာလက်ဆုံချပြီးလက်ထပ်ထားတာထားကတော့ကသာတိအိမ်မှာခိုင်းတဲ့အမျိုးသမီးအိမ်ကလုံးသမားလည်းဟုတ်တယ်အိမ်နောက်ပဲလည်းဟုတ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါလို့ဒီဒီဆယ်ကူကတော့လက်ထပ်ထားတဲ့ဆယ်ကူဒါပေမဲ့ဒီတုတ်တံမှာအခုနောက်ဆယ်ကူမပါဘူးနော်နောက်ဆယ်ကူမပါဘူးရှေ့ဆယ်ကူပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်တော့အမျိုးသမီး20ကတိရတွေကလူလွတ်တွေတို့မှတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သတ္တမိကဆိုတာလေးတော့ပါတယ်အဲ့ဒီလူပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဟာကအိမ်နောက်ကြပြီးသားက10ဦးထားပါတော့အိမ်နောက်မကြသေးတာသတ္တမိကတဦးတော့ပါအိမ်နောက်မကြသေးတာက10ဦးအလုံးအမျိုးသမီး20လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ဒီတုတ်တံမှာတော့ပထမ10မျိုးပဲပြထားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဝီနီးချမ်းမှာကြတော့အဲ့20လုံးပြထားတာရှိတယ်။ကုတီမှာတော့10ခုပဲပြထားတယ်။အဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကာမိတုရဲ့ဆဆရာဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါကကာယအာတမစရိယာကုတီလည်းရောအာတမချင်းသုံးခြင်းလို့ဆို။အဲ့တော့အာတမစရိယာအဲ့ကနဲ့ပသက်ပြီးအာရမစရိယ3ခုသူများတဲ့တတ်တာသူများဥစ္စာခိုးတာကာမိတုမိစာစာရအမှုပြုကျင်တာအဲ့3ခုဒါအာရမစရိယလို့ခေါ်ရတဲ့နောက်တစ်ခါနှုတ်နဲ့ပသက်ပြီးအာရမစရိယပါလဲဆိုတော့မုဒဝါဒီဟောတိဒါလေးကိုသတိထားကြည့်ဖို့တချို့ကတဲ့လိန်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်တဲ့ ။သစ္စာပြဟောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တပါကတော်ဝါပရိတကတော်ဝါညတ္တိမစ္ဆကတော်ဝါပုကမစ္ဆကတော်ဝါရာဇာကုလမစ္ဆကတော်ဝါတပါကတော်ဆိုတာလူအစုဝေးတဲ့မှာဖြစ်စေပရိတကတော်ဆိုတာပရိတ်သတ်ထဲမှာဖြစ်စေညတ္တိမစ္ဆကတော်ဆိုတာဆွေတွေမျိုးတွေလည်းမှာပဲဖြစ်စေပုကမစ္ဆအသင်တသင်းရဲ့လက်မှာပဲဖြစ်စေရာဇကုလမစ္ဆကတော်ဆိုတာတပည့်ဟုတ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုးရစာအလက်မှာပဲဖြစ်စေအဖိနိတော်တခိပုတ်တော်သူ့ကိုခေါ်ယူပြီးတော့ဆင့်ခေါ်ပြီးတော့တသည့်ရထားပြီးတော့မေးတယ်တဲ့အိဟံမောပရိသလာအချင်းအောင်ကြရံသာနာတိတံဝရေဟိမင်းတိတာပြောစမ်းမင်းတိတာပြောစမ်းဆိုတော့မင်းတိတဲ့အတိုင်းအမှန်ပြောစမ်းဆိုတော့သူကသောအာဇာနဝအာဟာဇာနာမိတိမတိပဲနဲ့တိတယ်လို့ပြောတယ်ဇာနဝအာဟာဇာနာမိတိပါလျက်နဲ့မတိဘူးပြောတယ်အပတံဝအာဟာပတ္တမိတိနော်မမြင်မဲနဲ့မြင်တယ်လို့ပြောတယ်ပတ္တံဝအာဟာနပတ္တမိမြင်မာလျေသားနဲ့မမြင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဣတိအတ္တဟေတုဝပရဟေတုဝအာမိတကိဉ္စိကဟေတုဝသမ္ပဇာနာမုတာဘာတိတာဟောတိ။ကိုရေးကိုရာအတွက်ပဲဖြစ်စေ၊သူများအတွက်ပဲဖြစ်စေ။လက်ဆောင်တစိုးရလို့ဖြစ်စေ။တည့်ရလက်လိန်ပြောတာတဲ့။အဲ့ဒါကိုပြောတာမုတာဝါဒဆို။သူများကိုအကျိုးပြတ်တာတော့ကိုအိမ်မှာဥမာပဲဘာရှိလားမရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူများထိတ်ကြိုက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ။ဟောကိုမပေးချင်လို့မရှိဘူးပြောတယ်။ဘယ်သူရှိလားမရှိဘူးပြောလိုက်တယ်။မတွေ့စေချင်မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါအဲ့ဒီမူတာဝါဒမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုဒါဘုရားဟောတဲ့ဟာဒီပုဒ်တန်အတိုင်းဟောတယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတစ်ဖက်သားအကျိုးပြည့်ပြသွားတော့အောင်ပြောတဲ့မူတာလို့ဆိုလိုတယ်။နော်သူစိတ်ကအဲ့ဒီလိုဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒါလည်းတော့ပေါ့ရမှာတော့အဲ့တစ်ဖက်သားထိကြိုက်သွားရောမမြင်မနဲ့မြင်နေပြောတယ်မသိပဲနဲ့သိတယ်ပြောတယ်ပြောမြန်ပြောလိုက်တော့ဟိုတစ်ဖက်သားမှာတော့ပါရောက်သွားအဲ့ဒါကိုမုဒ္ဒဝါဒီလို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဖျားကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ explain လုပ်တဲ့ဟာနော် explanation ဖျားကိုယ်တိုင်ရှင်းပြတဲ့စကားတော့ဒါအရေးကြီးတယ်ခုနောက်တစ်ခုကဒါလိန်နာနဲ့ပတ်သက်တယ်နောက်တစ်ခုကပိတုနာဝါစောဟောတိပမာရိကခုံးတိုက်တယ်လို့ပြောတာဘာခုံးတိုက်တာရှင်းစကားဖြစ်တယ်ခုခေတ်ကလည်းပြောရင်သွေးခွဲတယ်လို့ပြောနော်သွေးခွဲတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်ချွန်တွန်းလုပ်တယ်သွေးခွဲစကားပြောတယ်လူနှစ်ယောက်အုန်းနဲ့တူမတက်အောင်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါပိတုနာဝါစာပိဆိုတာပိယချစ်ခင်မှုသူဆိုတာတုံညာစိတ်သုံးတော့အောင်နာဆိုတာကရဏပြုလုပ်တာလူတယောက်ဟာလူနှစ်ယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ခင်ခင်မင်းမင်းရှိနေတဲ့လက်တွဲနေတဲ့သူတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုခွဲပြလိုက်တာလို့ဆိုလို့စိတ်သုံးတော့အောင်လုပ်လိုက်တယ်ပိယတုံညာကရဏခင်မင်းမှုစိတ်သုံး

နဲ့နဲ့ဉာဏ်နဲ့နဲ့ကက်ကတာစိတ်ကိုချမ်းတမ်းသွားစေတယ်။သူပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကတစ်ဖက်သားဟာချမ်းချုပ်သွားတယ်။ပရခတုကသူများရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာခံပြင်းသွားတယ်ဆက်သွားတယ်။နော်ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာခံပြင်းသွားတယ်။သူတစ်ပါးကိုဆက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။ဆက်တယ်ဆိုတာခံပြင်းနေဟိုရင်ပေါ့ခံရခက်တဲ့ဟာပေါ့နော်။ဒီဥသိဆက်တာကြိုက်တဲ့သူကတော့လေကောင်းပါပရခတုကသူတစ်ပါးကိုခံပြင်းစေတယ်စကားပရဘိသစနီသူတစ်ပါးစိတ်ထဲမှာတခါလဲဆွဲမှတ်တော့ဒေါသဖြစ်စေတယ်ကောဓတာမန္တာစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်ဖို့စိတ်ဆိုးမှုကိုဖြစ်စေတယ်အတ္တမာတိတောတဏိကတည်ငြိမ်မှုကိုပြပြစေတယ်တထာရုပိဝါစာပါတိတာအဓိကတော့ဆဲတဲ့စကားပေါ့နော်ဆဲရည်တယ်ကျန်နေတယ်တပါတဖက်သားမခံနိုင်အောင်ပြောတယ်အဲ့ဒါဖုဒဝါစာလို့ခေါ်တယ်တန်ဖတ်ပလာပီနောက်တစ်ခုကအချိုးမရှိသောစကားကိုပြောတယ်အချိုးမရှိဘူးဆိုတာဘယ်လို့ဟာလဲအကာလဝါဒီပြောတင်လို့အချိန်ခါလိုက်ပြောတင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကာလဝါဒီပြောချင်တာဘာမှမဆိုင်ပဲနဲ့ပြောတယ်အဘုဒ္ဓဝါဒီမဟုတ်တာတွေပြောတယ်အနတ္တဝါအနတ္ထဝါရီအကျိုးမရှိတာတွေကိုပြောတယ်အတ္တမဝါရီအတ္တမစကားတွေကိုပြောတယ်အဝိနည်းဝါရီသုံးမသွန်တဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးပြောတယ်အနိဒာနဝတိန်ဝါစံပါတိတာဟောတိအကာလေနအနုပရိသံအပရိယတဝတိန်အနတ္ထပဟိတံရှင်းတဲ့နှလုံးထားတဲ့ရင်းတဲ့နှလုံးထဲမှာသိမ့်မထားရတဲ့စကားမျိုးပြောတဲ့နဲ့အချိန်မဟုတ်ပဲเนาะတစုံတစ်ခုကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့ဇာတ်မျိုးမဟုတ်ပဲအဆုံးအစမရှိတဲ့ဇာတ်မျိုးအကျိုးမဲ့တဲ့ဇာတ်မျိုးအဲ့ဒါတွေကိုပြောတာပဲဒါတမ္ဖပလပ။ဒါတမ္ဖပလပရဲ့အထိပ္ပယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကတမ္ဖဆိုတာဟိတဒုက္ခကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ဇာတ်။လူမှကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရစေနိုင်တဲ့အပြောမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။ဘာအကျိုးမှမဖြစ်မဖြစ်တဲ့အပြင်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားပျက်စီးတဲ့စေရတဲ့အပြောမျိုးတွေအဲ့ဒါသံဖပလာပါဗမာလူတော့ပိန်ဖြင်းသောစကားလို့ပြောတာအနှစ်မရှိတာကိုပြောတာပိန်ဖြင်းတယ်ဆိုတော့နော်အဆမ်းမပါဘူးအဲ့ဒါတို့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့၄ခုနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့စကား၄ခုနော်နောက်စိတ်နဲ့ကျတော့ဘာရောစိတ်နဲ့အတ္တမအကျင့်ကိုကျင့်နေဆိုတာပါတော့နံပါတ်၁ကအဘိစာလူအဘိစာများတယ်အဘိစာဆိုတာသူများပစ္စည်းကိုမျက်မုံကျိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်ရှေးတုန်းကမျက်မုံကျိုးတယ်ဆိုမျက်မုံကျိုးတယ်ဆိုတာလိုချင်တာအဲ့ဒါကိုဒိဗေဖွင့်တဲ့အခါယန္တံပရတ္တပရဝိတုပါကရဏတံအဘိစာတာဟောတိအဟောဝဒယံပရတ္တတံမမတာသူများပစ္စည်းကိုမှကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့သူများကိုမှသူများပစ္စည်းကိုမှလိုချင်တဲ့လောဘအဲ့ဒါမျိုးလိုချင်တာပြောတာမဟုတ်သူများပိုင်တာမှသိရတဲ့အဲ့ဒါကိုမှလိုချင်တာနော်အဲ့ဒါဟာအပိစာတာကစိတ်ထဲဖြစ်ုံနဲ့ပဲသူကကာမပဋ္ဌာန်မြောက်တယ်လို့ကံတော်ညောင်းနဲ့ရောက်တယ်နောက်တစ်ခုကပြပါရပြပန္နစိတ်တာဖောက်ပြန်တော့ဆိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒေါသပဒုဋ္ဌမနသင်္ကပ္ပပျက်စီးနေတဲ့စိတ်အကြံနေရှိတယ်လူတယောက်ဟာဒေါသဖြစ်တဲ့ခါမှာရိုးရိုးစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးသူကဣမိတတဟိညာတုဝါဖစ္ဆန္တုဝါဩစိတ်စန္တုဝါဝိနတန္တုဝါဒီကောင်တတ်ပြနေရအကောင်ပဲဒီကောင်ပြောက်သွားရင်ကောင်းပဲဒီကောင်မြင်ကွင်းမှာမပေါ်လာရင်ကောင်းပဲနော်ဒီကောင်အသက်ရှင်ကွင်းမပေးဘဲထိုင်ရင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးထီအောင်ဖြစ်တာကိုပြပါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလဲရိုးရိုးစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးမိဘကိုသာသမီစကားစကားနာမတော်လို့စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးနေမဟုတ်ဘူးနော်တပ်ပြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်
ဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောပါရလို့ခေါ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနောက်ဆုံးတစ်ခုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဆိုတာဘာကိုညင်းဆိုတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုညင်းဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကမရှိဘူးလို့ဆယ်မျိုးညင်းထားတယ်နတ္ထိဒိဏအလှူတာအကျိုးမရှိဘူးနတ္ထိယိဋ္ဌံပူဇော်တာအကျိုးမရှိဘူးနတ္ထိဟုတာသစ္စာပဏာပေးတာအကျိုးမရှိဘူးနတ္ထိဒုက္ကဋဒုက္ကဋနာကာမနာမလောက်ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးနတ္ထိအယံလောကဒီလောကဆိုတာမရှိဘူးနတ္ထိပရလောကပရလောကဆိုတာမရှိဘူးနတ္ထိမာတာအမေဆိုတာမရှိဘူးအမေမရှိဘူးဆိုတာအမေကိုအတိမတ်မပြုဘူးအတိမတ်မပြုသည့်အတွက်ကြောင့်အမေကိုစော်ကားလည်းပြည့်မရှိဘူးအမေကိုပြုစုတဲ့အကျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်နော်နတ္ထိပိတာအဖေမရှိဘူးအဖေကိုအတိမတ်မပြုဘူးအဖေကိုစော်ကားလည်းပြည့်မရှိဘူးအဖေကိုပြုစုတဲ့အကျိုးမရှိဘူးဒါဆိုလို့ရတယ်နတ္ထိတတ္တဩဘပါတိကသေးပြီးတဲ့နောက်ပြမွေးတဲ့တရားဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။နတ္ထိလောကေသဗ္ဗနာပြမနာ။သမ္မေခတာသမ္မပဋိပန္နာ။ရှေဣမစ္ဆာလောကံပိဉ္စလောကံတယံပိညာသစ္စိကတဝပဝေတ္တိ။နော်။ဒီလောကတခြားလောကကိုကိုယ်တိုင်သိရှိမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့လောကရဲ့အကြောင်းကိုအကျင့်တရားနဲ့ချင့်ကြံချုပ်ကိုအားထုတ်လို့လောကအကြောင်းကိုသိတဲ့သမဏပြမနာဖျားဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောတာ။ဟောအဲ့ဒီညင်းဆိုမှု၁၀ခု၊ကံရဲ့အကျိုးကိုညင်းဆိုတဲ့၁၀ချက်ဟာဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ။ဟိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ဘာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါ။နော်။ကမ္မထံသမားတွေပြောတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့မဆိုင်ဘူးတရား။နော်။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုညင်းချင်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကွဲပြားစွာနားလည်ရမယ်တခြားစီ။ဒါဒုစရိုက်အရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတက္ကရာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူး။ကံဤအကျိုးကိုညှင်းပဲ့တာကိုဆိုလိုတယ်။ကံဤအကျိုးကိုညှင်းပဲ့ရင်ကံကိုလည်းညှင်းပဲ့ရရောက်တယ်။အကြောင်းတရားကိုလည်းညှင်းပဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့လည်းအာရမအကျင့်တွေကိုကျင့်နေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသိလို့ရှိရင်အပင်ငယ်ရောက်နိုင်တယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မစရိယာဆိုတာပဲလို့တော့ဆိုဖြောင်းပြန်ပြန်ပြီးနားလဲယုံမိုက်တာကြတော့နော်ဖြောင်းပြန်ပြန်ပြီးနားလဲအောင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာလေးကိုနည်းနည်းပြောပြပါဏတိပတ္တအလုတ်ကိုဖယ်ပြီးတော့ပဏတိပတ္တကရှောင်းကျင်တယ်အဲ့တော့ရှောင်းကျင်နေဆိုရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးနိဟိတဌာန်တော်နိဟိတတ္တောသူတစ်ပါးကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဒုတ်တို့ဓာတ်တို့ကိုအိမ်မှာမထားဘူးလေလက်စီဒီအလုတ်ကိုရှက်တယ်တရားပန်တော့အကျင့်တရားရှိတယ်။သဗ္ဗပန္နပုတေသူဟိတဒုက္ကံပိ။တရားအလုံးပေါ်မှာအကျင့်တရားနဲ့ဆက်ဆံနေဆို။ဟောသူကဘလောက်ကောင်းသူများပေါ်မှာဒီတတ်ချင်းဖြတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်ရုံနဲ့မကဘူးအကျင့်တရားနဲ့ဆက်ဆံ။အဲ့ဒီထီအောင်သွားတာနော်။မန္တတိပတာဝေရမဏိစာဒီလောက်လေးနဲ့ဒီမပြည့်စုံဘူး။တရားလေးပေါ်မှာတနာတယ်အကျင့်တရားနဲ့နေတယ်ထို့တူပဲအရိဏဒါနသူများပစ္စည်းဆိုရင်လုံးဝမယူဘူးရှောင်ကျင်နေကာမိတုမေဆာဆိုရလေခုနပြောခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး10မျိုးနဲ့မပတ်သက်ဘူး20နဲ့မပတ်သက်ဘူးရှောင်ကျင်နေနောက်ဝါစာဓမ္မစရိယာဆိုတော့မုဒ္ဒဝါဒကရှောင်ကျင်နေခုနတိုင်းပဲပိတုနာဝါစာရှောင်ကျင်နေပုဒ္ဒဝါစာရှောင်ကျင်နေသမဗလပါရှောင်ကျင်နေအကျိုးရှိတာကိုပြောတယ်သမဗလာကြတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာပြောတယ်မှန်တာကိုပဲပြောတယ်ဟုတ်တာကိုပဲပြောတယ်အကျိုးရှိမှပြောတယ်ဓမ္မကိုပြောတယ်အဆုံးမစကားကိုပြောတယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားသည်ယင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာသိမ့်ထားလိုက်တဲ့စကားမျိုးပြောတယ်နော်လမ်းညွန်ချက်နဲ့အညီအဆုံးပိုင်းခြားရှိတဲ့အကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးကိုသာပြောတယ်ဒါသမဗလာပါကရှောင်းကျင်တယ်နောက်တကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မစရိယာကအဘိဇာမပြဘူးရှောင်းနေခုနလိုဒေါသနဲ့ပျက်စီးနေတဲ့စိတ်နဲ့တတ်ချင်တာမရှိဘဲနဲ့ဣမိတတ္တအဝေရာအပြပစ္စာအနိကာဒုက္ခိတဒုက္ခယတနာပရိဟရန္တုဒီတရားရီဟာယံကင်းညပါစေဆင်းရဲခြင်းကင်းညပါစေနော်ဒေါသကင်းညပါစေဆင်းရဲခြင်းကင်းညပါစေဒုက္ခိအတ္တနာပရိဟရန္တု
ချမ်းသာစွာမိမိကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေမေတ္တာနော်နောက်တစ်ခါသမ္မာဒိဋ္ဌိကြတော့ခုနကမရှိဘူးလို့ညင်ဆိုထားတဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုလက်ခံနေရှိတယ်အဲ့ဒါသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုအဲ့ဒီဒီ10မျိုးနဲ့ကုသိုလ်10မျိုးနဲ့ကုပြုကျင့်တဲ့ဒီဓမ္မ10မျိုးကိုပြုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသိတဲ့ခမကောင်းတူတူရောက်တယ်လို့ရသဗျာကသာကိုတိတို့ဖြေပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ဆက်ဟောတာလေးကဘုံနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရသဗျာဟောလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဓမ္မစာရိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခုနဓမ္မစရိယအကျင့်ကိုချက်မဲ့ဆိုရင်ဓမ္မစာရိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဘာလို့ခြင်းလဲလို့ရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်ဟောတာနော်ဓမ္မစရိယအကျင့်ဟာကောင်းသူတိဘုံရောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာထပ်ပြီးတော့ဟောတာဓမ္မစာရိဓမ္မကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမစာရိမြတ်တာဆိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူဆန္ဒကငါတောင်ပေါ်မှာချမ်းသာတဲ့မင်းမျိုးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တယ်ဒီဆန္ဒရှိလို့ရှိရင်အဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်ရှောင်ကျင်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းကောင်းရဲ့ဒုက္ခတိရောက်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဖြမနမဟာတာလကျမနာလူမျိုးလူချမ်းသာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်တယ်။ဂါဟပတိမဟာတာလမဟာတာလဆိုတာပဋ္ဌံချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာ။ဂါဟပတိမဟာတာလမျိုးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတရားကျင့်တာနဲ့တည်းဖြစ်တယ်။ဒါနတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသီလနဲ့နော်။အဲ့လိုဆင့်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူလောကမှာခတိယမဟာတာလဆိုတာချမ်းသာဆုံးသူတဲ့တဆင်းနိုင်တာကဗျမနာမဟာတာလကျမနာမသာလာတဲ့တဆင်းနေတာခါပတိမသာလာသူချမ်းသာကြီးတယ်တနေ့ကိုပတ်ဆံကိုတင်းနဲ့ချင်ပြီးတော့သုံးတာမြုပ်ထားတဲ့ပတ်ဆံတွေကမကုန်းနိုင်မခမ်းနိုင်အောင်ဖဏတိုက်တွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအတိုင်းအတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဖြစ်ချင်နေဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဓမ္မစာရိပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဓမ္မစာရိပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သေးရင်ငါစတုပါရိနှစ်ပြည့်ကိုရောက်ချင်တယ်။နမင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်။တောင်ရိန်သာနှစ်ပြည့်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်။ရှာမနှစ်ပြည့်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်။တုတိတာနှစ်ပြည့်မှာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုဖြစ်ချင်တယ်ကိုသာနာတာပြုတ်တာ။နေမနရတိနှစ်ဘုံမှာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်။အနာတဝိငါတုတိတာမှာဖြစ်တယ်ဝိသခါကနေမနရတိမှာဖြစ်တယ်နော်။ပရဏိဝိတဝတ္တဝတိနှက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့နှက်ပြည့်၆ထပ်ကိုလည်းပဲဒီဓမ္မစရိယဆိုတဲ့အကျင့်နဲ့ရနိုင်တယ်လို့သူတို့ခေါ်တာနောက်တစ်ခါဓမ္မစရိပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အကယ်၍သူသိတဲ့အခါမှာဓမ္မဘုံရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာစဉ်းစားเสียရကဒီဓမ္မအကျင့်အကျင့်ရုံလေးနဲ့ဓမ္မဘုံရောက်သလားဆိုသာကိုဥပနိတိယတတိအနေနဲ့သာပြောတာမြမဘုံရောက်ဖို့ကြတော့ကုသိုလ်တစ်ခုထပ်လုပ်အောင်တမထာကုသိုလ်เนาะဆံရမဖြစ်တာဒီပါကြတော့ဒါပေမဲ့သာကိုအခြေခံအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်သာကိုဥပနိတိယပစ္စည်းလို့ပြောတာအခြေခံကဖြစ်နိုင်တယ်ဗျဒီအခြေခံကိုဒီဓမ္မစာရိဆိုတဲ့ဓမ္မစရိယာဆိုတဲ့အခြေကိုခံပြီးတော့ဆံတရားကိုအထုတ်ရင်မြမပြေရောက်တယ်ဒီလိုပြောလို့တာဓမ္မဘုံနဲ့ရောက်နိုင်တယ်တဲ့ဓမ္မစာရိဖြစ်လို့ဓမ္မဘုံရောက်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါအာဘာဆိုတဲ့ဓမ္မဘုံမှာလည်းရောက်တယ်အဲ့ဒါပထမဆုံးဓမ္မဘုံကပရိဒါဘာအပမနာဘာအပတရာဆိုအဲ့ဒီကအာဘာဓမ္မဘုံဆိုပြီးတော့တိတ်ထုတ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီလည်းရောက်နိုင်တယ်အကယ်၍သူကငါသိလို့ရှိရင်ဗြဟ္မာဘုံရဲ့အာဘရဲ့နောက်တစ်ခါသူသိလို့ရှိရင်ပိဋကဘဘုံရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ရောက်အပမနာဘုံဗြဟ္မာပြေရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ရောက်အဘဒရဘုံရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ရောက်မယ်ပိဋကသူဘအပမနာသူဘသူဘခိုင်နာဆိုတဲ့ဒုတိယဇံဘုံလည်းရောက်နိုင်တယ်တတိယဇံဘုံလည်းရောက်နိုင်တယ်ဝေဟဖို့ဘုံသုဒ္ဓဇံဘုံတို့ပိစ္ဆဝပိစ္ဆဝဇံဘုံအဲ့ဒါလည်းရောက်နိုင်တယ်
အနာဂတ်နေတာရောက်တဲ့အဝိဟာအတ္တပါသူတ္တာသူတ္တိအကနိဌာဆိုတဲ့ဒီပုံလေးကိုလည်းပဲသူဆန္ဒရှင်ရောက်နိုင်တယ်ဒီကနေ့တဆင့်တက်ပြီးကြိုးစားလို့ရောက်တာပြောတာအဲ့ဒါဒါလေးနဲ့တော့မရောက်ဘူးအနာဂတ်ဖြစ်မှရောက်တယ်ဟိုကအခုပြောတဲ့သုတ္တဝါဒ၅ပုံအဝိဟာအတ္တပါသူတ္တာသူတ္တိအကနိဌာအဲ့ဒါအနာဂတ်ဖြစ်မှရောက်နောက်တစ်ခါအရူပပုံနေအာကသလိသရဏဘုံအကိဉ္စဉာဏဘုံဝိညာဉ်သရဏဘုံအကိဉ္စဉာဏဘုံနိဝတ်တင်ညာတင်ညာဘုံအရူပ၄ဘုံအရူပ၄ဘုံကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရောက်တယ်ဓမ္မစာရီဒါကတော့ဝေသောအကြောင်းအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒီကြားထဲမှာတစ်ဆင့်လောက်အောင်မှရှိတယ်သမထာခြင်းတွေကိုကျင့်အောင်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှဘယ်ထည့်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတော့ဆိုရင်ဓမ္မစာရီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ငါဟာအတော်ကင်းกว่าတဲ့အတော်ကင်းပြီးတော့အတော်မရှိတဲ့အရတ္တဖူအရတ္တမဲ့အရတ္တဖူနော်အရတ္တဖူသမာဓိအရတ္တဖူပညာကိုမျက်မှောက်ဘဝမှာပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလိုတာကဒီဘဝမှာပဲငါယဟန္တာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဖြစ်တယ်ကိုချင်းတရားကိုအခြေခံပြီးတော့အလုံးဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာကိုရသဖြာဟောတာဒါဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဒီကုသိုလ်ကိုအခြေခံပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံချက်ကိုအထောက်လို့ရှင်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသူကဓမ္မစာရီဓမ္မကိုရှင်းသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တာနော်အားလုံးကောင်းတဲ့ဘုံတွေအတ္တညတဘုံမပါဘူးဒီချိန်မှာကောင်းတဲ့ဘုံတွေအားလုံးကိုဓမ္မစာရိပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကကြည့်မယ်ဆိုရင်အခြေခံအပြင်ဘလောက်ရေးချည်တယ်လဲကုသကမ္မပရတရား10ပါနော်ကုသကမ္မပရတရား10ပါသောဘုံသူစရိုက်တရား10ပါဟာယန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုထည့်အောင်ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နပြရောက်ဖို့မြပြရောက်ဖို့အခြေခံကောင်းတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကြီးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တံမှာဒီလိုဟောထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတရားမြတ်စွာဘုရားဟောလို့အဆုံးသတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသာလရွာကရွာသူရွာသားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုသာဓုခေါ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသူတို့ကလက်ခံကြတယ်။လက်ခံနဲ့ပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာသူတို့အသိဉာဏ်တွေကိုရှင်းလင်းသွားအောင်ခုလိုရှင်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကျေနပ်အားရတဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားပြီးတော့အားလုံးကဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုစိတ်ကိုကိုွယ်သူဥပဒကအဖြစ်မှတ်ယူပါလို့ဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားသွားကြတယ်။အဲဒီစကားနဲ့ပဲဒီသုတ်တံကိုဆုံးသတ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အခြေခံအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တံကိုဟောတာ။ဟောအဲ့တော့လူလောကမှာအရေးကြီးတာဒီကိုကျင်တရားအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ဆိုလို့ရတယ်။ဒါမို့ဓမ္မစာရိဖြစ်အောင်လို့ဓမ္မစာရိဆိုတာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထုတ်နေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူစရိုက်တရားတွေကိုရှင်းသုံးနေတယ်ပေါ့။အတ္တမစာရိမဖြစ်အောင်ရှောင်ကျင်ပြီးတော့ဓမ္မစာရိဖြစ်အောင်တို့တွေရှောင်ကျင်ရမှာလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးအတ္တမစရိယာအကျင့်ကိုပယ်ရှားလို့ဓမ္မစရိယာအကျင့်ကိုလိုက်နာရှင်းသုံးခြင်းဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိတချာရှင်ဖေယဘုရားတိတော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာသာရှိမသာလင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်
0: ဓမ္မအတိညာသာရှိစေရန
1: ်
0: ရှိတညာလေ
1: ဓ
0: မ္မတပင
1: ်
0: ရှင်ခြင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားလူတော်ကိုပြုလုပ်ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျင
1: ်
0: ငါကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုအတ္တဘဝုထုအစစရုပ်ဖြင့်ဥဒ္ဒောကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည
1: ်
0: းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညတိတို့အား ကုသိုလ်အများဝေငါပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နာလောကဆောင်နာတို့အ
1: ား
0: ကုသိုလ်အများဝေငါပါကုန်၏31ဘုံရှင်ဒီကုံသောလုံးစုံများစွာတတဝါတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်အများ ကိုသိရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်

0: ရန်ကုန်မြို့မောကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ခြင်း၌2009ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်မှ25ရက်နေ့အထိကမ္မထာနာစတိယဆရာတော်အရှင်စန္ဒသူရိယရှင်သူမြတ်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာ၄ပါးတရားတော်
1: မနခင်ပိုင်ပြိဿသမုပ္ပန်တဏ္ဍတရားနာယူမတရားမိချိန်တို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လည်းပဲပြိဿသမုပ္ပန်တဏ္ဍတရားမနာကြမိဘုရားထားခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေကိုထိုးထိုးတွင်တွင်ဆရာသူတို့ဝဲတရှိတော်မူသည့်ခြေတော်ရှင်ရကမဟာပန္နိတမဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်အားပူဇော်တော်အားဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးသားတည်ကုန်းတော်မူခဲ့သည့်လင်္ကာနှစ်ပုဒ်ထဲမှသံတရာလေးပုံပြလင်္ကာဖြစ်တော်မူလနှစ်ပြန်လင်္ကာဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်အားစခုခရောကြရအောင်

အလုံးမဲ့မြတ်တော်ဣရိယာပုဒ်ကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပံသင်္ဍန်တရားနာယူမှတ်သားကြရအောင်ဤရှိသွယ်ကိုအလွေကျင့်မှန်တည်စေအပ်သည်တန်တရားမှလူကြောင့်သည်လို့ဆိုတာကိုထောက်သွင်းအားဖြင့်အတွေ့ရှိတွေ့ရဲ့လွန်မြောက်ရာသည်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်မှာအဘယ်သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့မှဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်ပြုအပ်ခံစားအပ်တယ်လို့လို့မိတရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုသိမှာလို့မှရမယ်ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်မှာအဘယ်သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်ပြုအပ်ခံစားအပ်တယ်လို့မေးရင်တရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းတင်ပြီးမှဒါမြင့်တရားဝေတရားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီအပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲမိမိတို့လိုလားတောင်းတတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်မှာဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်ပြုအပ်ခံစားနိုင်ဖို့ရန်လည်းပဲဟာစင်နဲ့ပါကိုသိရမှာပါလေဒါမြင့်တရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစင်ကိုသိမှနိဗ္ဗာန်တို့ဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုပန်ခံစားအပ်ပါလေလို့ဘသူကများဟောခဲ့ပြောခဲ့တာလေလို့မေးရင်ဘုရားရှင်ကိုရတိုင်းလို့မှန်အောင်ဘသူကိုရတိုင်းတို့ဆန်းနေဘုရားရှင်အလိုကြမကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလေပြီဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့တို့တက္ကမတွေကိုငာယူတဲ့အမှတ်သားတဲ့အောင်ဟောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲရိုးရိုးဟောတာကတရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟောတာလားဘုသူ့လူကြံဟောအဲဘုရားလူကြံဟောခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးတရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုတာဘုသူ့ရဲ့အမှဘုသူ့ရဲ့ဩဝါဒတိုင်းဟောတာလည်းမီးတော့ဘုရားဩဝါဒတိုင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါမြင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းတင်တိမှနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်နိုင်လေလို့ဘယ်သူကများလျှောက်ထားလို့တရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုချပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်လို့အတိတ်ကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဦးဇနုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မဟာတက္ကရတရားသုံးခုနဲ့မှာဗုဒ္ဓအဖြစ်ကိုရောက်ပြီလို့ဆိုတော့တခြားတိတာလားသစ္စာတိတာလားတခြားမှာရှိတဲ့တရားကိုတိတာလားခန္ဓာရှိတရားတိတာလားအောခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ပြမှုပြမှုလေးတွေကဒုက္ခသစ္စာဒါကိုဉာဏ်မဲ့နဲ့မမြင်လို့ကြောင်းကျိုးဆက်နေတာကသမုဒိယသစ္စာဟောဒုက္ခကိုမြင်ပြီးတော့သမုဒိယကိုပယ်နိုင်တာကမေတ္တာသစ္စာဒီလိုပယ်နိုင်တော့မှငါမျက်မှောက်ပြုတ်တာကနိရောဓသစ္စာဆိုပြီးတော့တခြားရှိတဲ့သစ္စာကိုသိတာလားခန္ဓာရှိတဲ့သစ္စာသိတာလားခန္ဓာရှိတဲ့သစ္စာကိုအမှန်တမ်းသိပြီးတော့သစ္စာသိလို့ဘုရားဖြစ်ကိုရောက်ပြီးရောက်ညာတော့လဲပြီသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတွေကိုမြန်မာဝိနည်းတတဝါတွေအားကဲပြီးတော့တရားရည်မျက်ရှိတိုက်တွေ့ပြီလားလို့မေးတော့မတိုက်တွေ့သေးဘူးလို့တော့နိုင်ရမယ်။ဘုရားပြည့်ရုံများနဲ့တိုက်တွေ့တာဟုတ်ရဲ့လား။ဘာဖြစ်လို့မတိုက်တွေ့သလဲလို့ဒီတိုက်တော့မိမိသိလာခဲ့တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်လေးတိချေကမ္ဘာတိုင်းပါရမီဖြည့်ပြီးသိလာခဲ့တဲ့သစ္စာတည်တရားသည်ယုံမှန်တန်လျာများရှိနေမလား။တပါသောဝါဒတို့ကသောတကများတက်เสียရှိမလားလို့မိမိသိတဲ့တစ္ဆာအတိတရားပေါ်မှာအဖန်ဖန်ထက်ထက်ဆင်ခြင်သုံးတတ်တယ်အဖန်ဖန်ထက်ထက်ဘာလို့လဲအဲဒီဆင်ခြင်သုံးတတ်တာကိုပဲစာပေမှလာတာကတော့နတ်တို့ဖန်ဆင်းတဲ့ယတနာကဟတတဟမှာခုနှစ်ဌာနမှာတဌာနတဌာန9ရက်9ရက်နဲ့49ရက်စံပြောတော့နေတယ်လို့ပြောမပြောညာတော့လေတခြားလုံနေတာလားတရားဆင်ခြင်နေတာလားသာအတွက်ဆင်ခြင်းနဲ့တန်တရားဝင်စရာများရှိမလားတပါတော်ဝါဒတို့များသောတကတက်မလားလို့တက်စရာများရှိမလားလို့မိမိသိတဲ့တစ်မိမိသိတဲ့သစ္စာအတိတရားပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်နေတာနော်အဲ့လိုပြန်ပြီးသုံးသပ်လေခါမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့သုံးသပ်ချက်ပေါ်မှာဘလို့များထုတ်ပြန်ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်လေလို့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအတိကတောခောမြန်ရန်ဓမ္မကံပြီတော့ဒုဋ္ဌတောဒူရနုဘောတောတန်တောပဏိတောအတ္တကဝစနီယောနိပုဏောပဏိတာဝဒနီယောလို့ဒီလိုလောက်ကထုတ်ပေါ်တယ်နော်မိငါဤအတိကတောခောလေးတင့်ချေကမန်တပိန်ပါရမီဖြည့်ပြီတော့သိလာခဲ့တဲ့တစ္ဆာတိတရားဟာခံပြီတော့က
ခံပြီးတာနည်းနည်းသိစတာနံပါတ်1ကနည်းနည်းတရားတွေနံပါတ်1ကဘာလဲတို့ဗျာနံပါတ်2ကခံပြီးတာဒုက္ကန္တညီနိုင်ခြေတော်တရားနံပါတ်2ကညီနိုင်ခြေတော်တရားနံပါတ်3ကဒုရနုဘောဓသဘောပေါက်လျက်သိနိုင်ခြေတော်တရားသဘောပေါက်လျက်အကျဉ်းကြီးသွားတယ်သုံးချက်နော်တန်တော်ငြိမ့်သက်သောတရားတန်တော်ငြိမ့်သက်သောတရားပဏိတာမယောင်ရင်နိုင်သောတရားပဏိတာမယောင်ရင်နိုင်သောတရားနရကံတွလိုက်တော့အတကဝစနီယကြံစီတွေးတော်ခံစားွေမြတော်တရားကြံစီတွေးတော်ခံစားွေမြတော်တရားနောက်တစ်ခါတွလိုက်တော့နိပုဏတိမ်တိမ်မွေခံစားရတော်တရားတိမ်တိမ်မွေမွေခံစားရတော်တရားပန္နိတာဝေဒနိယဘေတော်ခါမလောကရပညာရှင်တို့သိမြင်ွင့်မြတော်တရားဘေတော်ခံမှာလောကရပညာရှင်တို့သိရင်ွင့်မရသောတရားဆိုပြီးတော့မိမိတရားပေါ်မှာဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ပြတဲ့ချက်လဲရှစ်ချက်ချတာပြတဲ့ချက်လဲရှစ်ချက်အဲ့ရှစ်ချက်မှာပြန်ကြည့်လိုက်တော့နံပါတ်1ကဂံပီရနည်းနည်းသောတရားပြတရားလဲဘလို့နည်းနည်းတလင်းလဲတဲ့ခံမှာလောကဥမာနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးကြည့်ရင်လောကမှာရှိနေကြတဲ့ချောင်းတွေ၊မြောင်းတွေ၊အင်းတွေ၊အိုင်တွေကိုကြည့်လိုက်တွင်တွင်စီးနေတဲ့ချောင်းတွေ၊မြောင်းတွေ၊အင်းတွေ၊အိုင်တွေဟာမိမိကံမျက်လုံးနဲ့ရင်မျက်နှာပြင်ကိုပေါက်ပြီးတော့ရောက်ကျမ်းပြင်ကိုမြင်ရပြီဆိုရင်ဒီကြီးဟာနဲ့တယ်ပြောတာလား၊တိမ်တယ်ပြောတာလား။နဲ့တယ်ပြောတာလား၊တိမ်တယ်ပြောတာလား။တိမ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ရင်မျက်နှာပြင်ကကြည့်အောင်ရင်မျက်နှာပြင်ကနေကြည့်လိုက်ရင်ရောက်ကျမ်းပြင်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရရင်တိမ်တယ်နေနေမှုမရှိဘူးတို့ပြောဘူးလား။ဘာမြေလုံးနဲ့ကြည့်ပြော။ကံမြေလုံးနဲ့ကြည့်ပြောနေတာ။အော်ရှင်မင်းနေပြင်ကနေပြီးတော့ဟိုးရောက်ကျမ်းပြင်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ညီနိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုဒီကြီးကတော့ရှော့မတဲ့နဲ့ဟိ။တိမ်တရာရောင်နဲ့နဲ့တဲ့လို့တို့မပြောဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ညီနိုင်သေးသွားလို့။ဘာပြောလို့လဲ?ညီနိုင်သေး။ထွန်းနီးတူစွာပဲတဲ့။လောကမှာနဲ့ကပါတယ်လို့ပြောနေတယ်။သမုဒ္ဒရာကြီးဟာရောက်ကျမ်းပြီကိုကံမြလုံးနဲ့ထွင်ပေါက်ပြီးတော့မြေဖို့ရင်အင်မတန်ခင်းပါလေဘလိုပဲပြောပင်ပြောညာတော်လည်းပဲလောကရသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အကူကြီးသိပ္ပံပစ္စည်းတွေရဲ့အကူကြီးကိုယူပြီးတော့ရောက်ကျမ်းပြီရောက်အောင်ပေရီမိုင်းကြီးနဲ့တိုင်းတာလို့မရဘူးလားဘာအကူကြီးနဲ့လဲသိပ္ပံပညာအကူကြီးနဲ့ဘာနဲ့တယ်လဲပြီးတော့လောကမှာနှဲ့ဆိုင်မှုတွေတိုင်းတာလို့ရတယ်လောကရဲ့နှဲ့ဆိုင်မှုကတိုင်းတာလို့ရတယ်သို့တော်လည်းပဲခန္ဓာတည်းဟုသောသမုဒ္ဒရာရည်ပြင်မှာဩကဆိုတဲ့ရည်စည်းတွေကောမရှိနေဘူးလားကာမောကဆိုတဲ့ရည်စည်းတွေဘဝကဆိုတဲ့ရည်စည်းတွေဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ရည်စည်းတွေအဝိဇ္ဇောကတည်းဟုသောရည်စည်းတွေတတဆွင်စီးပြီးတော့နေတဲ့ဟောသူနာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာသမုဒ္ဒရာကြတော့ကံမြေလုံးနဲ့အတိတ်နဲ့ကိုတိုင်းလို့ရပါမလားကာမောကဆိုတဲ့ဝေကဘလောက်နဲ့ပြီးတော့ဘလောက်အတိမ်နဲ့ရှိတယ်လို့လဲမှန်းဆလို့လွယ်ရလားဘောကဆိုတဲ့ဘဝရည်စည်းဟာဘလောက်ကြံတန်းပြီးတော့ဘလောက်နဲ့တယ်လို့ကမှန်းဆလို့ရရလားရရလားမရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိရဲ့ခန္ဓာသမုဒ္ဒရာမှာစီစဉ်နေတဲ့ဩကရည်စည်းရည်မျက်နှာပြင်ကိုဘလောက်နဲ့တယ်လို့ကံကြေလုံးနဲ့ရှိလို့လွယ်ရလားဒီနေ့ဒီနေ့ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကကာမောကဆိုတဲ့လောဘဖြစ်မှုဘောကဆိုတဲ့ဘဝတန်ရာမှုไอ้อติมาอมมาอยู่มาได้ဆိုတော့ဒိဋ္ဌောကဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီเนาะဒိဋ္ဌိဩကရဲ့စီစဉ်မှုတစ္ဆာ၄ပါးရှိနေပါလေမမြင်နိုင်အောင်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အဝိဇ္ဇောကဆိုတော့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဖုံးလွှမ်းမှုဆိုတော့ဩက၄စဉ်တတိယဩကမြင်၄စဉ်ရဲ့စီစဉ်မှုရဲ့အတိမ်ဉာဏ်မျိုးကြတော့ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့မြင်ဖို့တွေ့ရလားဒီနေ့ဒီနေ့ဘလောက်စီစဉ်နေတယ်ဘလောက်စီမြဲနေတယ်ဆိုတာမှန်းဆဖို့ဒီလွယ်ကူတာကခိုင်းတာလားဒါကြီးခန္ဓာရည်ပြီးရဲ့ဩကရှိတိမ်နဲ့ဒီတိမ်နာလားနဲ့တာလားတသံတရားလုံးကမှန်းဆလို့ကိုမရခဲ့တာနော်။ဘာနဲ့မှန်းဆလို့မရခဲ့တာလဲမေးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်လုံးနဲ့မှန်းဆလို့မရတာ
ဲဘာညလုံးနဲ့မှန်းစားကြလို့မရတာလေဉာဏ်ဉာဏ်လုံးနဲ့မှန်းစားကြလို့မရတာဉာဏ်ဉာဏ်လုံးတက်ပေမဲ့လို့မရှိတဲ့အတွက်ဉာဏ်ဉာဏ်လုံးကိုမတက်နိုင်လို့မှန်းစားလို့မရတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့တစ္ဆာတိမာတန်လေးကံဉာဏ်လုံးကနေပြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်လုံးပွင့်တာကံဉာဏ်ကဘာဉာဏ်လုံးပွင့်လဲဉာဏ်ဉာဏ်လုံးပွင့်မှဒီဩကာရရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုစည်းစိမ်မှုကိုပိုင်းခြားသိမြင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွင်းလောကသမုဒ္ဒယရေးပြီးဘလောက်ပဲနဲ့ပါတယ်ပြောပြောတိုင်းကြလို့လွယ်ပင်လွယ်များတော့လေပြီခန္ဓာသမုဒ္ဒယမှာစည်းစိမ်နေတဲ့ဩကာရရေးပြီးရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုတော့ဖြင့်တစ္ဆာမသိတဲ့မြန်တိုင်းကြလို့ရရလားမှန်းဆလို့ကရရလားမင်းစားလို့လည်းမရဘူးတိုင်းတန်လို့လည်းမင်းနဲ့မရတာဖြစ်တဲ့အတွင်းဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကခံပြီးတာနဲ့နေတယ်ခံပြီးတာပါတယ်တော့နဲ့နေတယ်တစ္ဆာတိမာတိုင်းတန်လို့ရတာပြမသိသမျှတိုင်းတန်လို့မရလို့နံပါတ်၁ကငါသိတဲ့တစ္ဆာတရားဟာတိုင်းတန်လို့ရနိုင်တာမို့လို့နဲ့နေမှုကမရှိဘူးလားဒါပြဒါကြောင့်မို့လို့နံပါတ်၁ကပါတယ်တော့နဲ့နေတော်တရားပါတယ်ရလေနဲ့နေတော်တရားနောက်မှနှစ်ကိုတွားရအောင်ကံပိရဒုဒ္ဒတာဒုဒ္ဒတာဆိုတာကမြည်နိုင်ခေသောတရားပြောတတ်မအောင်ဗျာမြည်နိုင်ခေသောတရားဆိုတာကဟောသူနာသူနှုတ်ဦးသားကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရင်အနမတကတန်တရားမှာခန္ဓာတွေကိုယ်စီရလာခဲ့တဲ့ဘဝတွေမှာပြန်ကြည့်ရင်ရတဲ့ဘဝတိုင်းရတဲ့ဘဝတိုင်းဘာမျက်လုံးနဲ့ပဲကြည့်ခဲ့တယ်လို့ပြောတော့ကံမျက်လုံးနဲ့ပဲကြည့်ခဲ့တာဘာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာလားကံနဲ့ကြည့်တာလားကံနဲ့ကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတော့ကံမျက်လုံးရဲ့အမြင်ကဗဟိတံလို့တို့မှတ်ရမယ်ကံမျက်လုံးရဲ့အမြင်ကဉာဏ်မျက်လုံးရဲ့အမြင်ကအစ္စတာကံမျက်လုံးကဉာဏ်မျက်လုံးကအဲ့တော့ကံမျက်လုံးကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်မိမိရဲ့ခန္ဓာပြပါမှရှိနေတဲ့ကြားတဲ့လုံးရတန်တန်ပုံတန်နမိတ်ရှိတဲ့ပညာရာဝတ္ထုမှန်သမျှတို့ကိုပူတယ်ပိနေဝါတယ်စသည်ဖြင့်ကံမျက်လုံးကမမြင်ဘူးလားရှင်းပါတယ်သိငေတယ်စသည်ဖြင့်ကံမျက်လုံးကိုသိပ္ပံပညာကုညီယူပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုးကံမျက်လုံးလုံးနဲ့မညမမြင်နိုင်တဲ့အနုပြုလေးတွေကစတိုင်ပိုင်ခြားခြားပညာရာတွေတော့မမြင်ဘူးလားသို့တော်လည်းညင်းနေလို့ဆိုတာကအစ္စကကိုမြင်တာလားဗေဒ္ဓကိုမြင်တာလားဘာကိုမြင်တာလဲဗေဒ္ဓကိုသို့တော်လည်းပင်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တစ္ဆာတရားသည်ဗိဒ္ဓမှာရှိတာလားအစ္စကမှာရှိတာလားအစ္စကမှာရှိပြီရှိညာတော်လည်းပဲခန္ဓာအတွင်းမှာရှိနေတဲ့တစ္ဆာတရားတို့သည်ကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မှမြင်တာလားဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မှမြင်တာလားဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မှမြင်နိုင်တာစိတ်ပံလေးနဲ့ဟောတို့နာတို့တို့ကဉာဏ်မျက်လုံးပိတ်ပြီးတော့ကံမျက်လုံးနဲ့ပဲတန်တရားလုံးကကြည့်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ္ဆာမြင်ခဲ့တဲ့ဘဝရှိရလားဘုန်းကြီးလည်းပဲမမြင်ခဲ့ဘူးယောဂီတို့လည်းပဲတစ္ဆာလေးပါးလားမြင်ခဲ့ရင်တစ္ဆာလေးကျတပြိုင်တည်းတည်းတဏှာဖြီးတာစမ်းတတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာမဟုတ်လားဒီလိုတွေးဖို့စုံဖို့စုံဖို့ဆိုတာကောဖြစ်နိုင်ပါမလားဒါမြင်ဗာမျက်လုံးပိတ်ပြီးတော့ဗာမျက်လုံးပဲဖွင့်ခဲ့လို့ဉာဏ်မျက်လုံးပိတ်ပြီးတော့ကံမျက်လုံးနဲ့ပဲကြည့်ခဲ့လို့ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်တဲ့အတွက်တစ္ဆာကိုမြင်ရလားအဲ့မမြင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့မြင်နိုင်သေးသောတရားဆိုတာဘာကြောင့်မြင်နိုင်သေးတယ်ပြီးတော့ဉာဏ်မျက်လုံးမပွင့်ကြလို့ဘာမပွင့်ကြလို့လဲဓာဏ်ကြီးသစ္စာတရားဆိုတာကဘယ်မျက်လုံးပိတ်ပြီးဘယ်မျက်လုံးဖွင့်တဲ့တရားလဲပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကံမျက်လုံးကိုပိတ်ပြီးတော့ဉာဏ်မျက်လုံးကိုဖွင့်ပြီးတဲ့တရားကသစ္စာတရားအဲ့သစ္စာတရားနဲ့သစ္စာဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မှခန္ဓာရှိကိုအမှန်တိုင်းသိရမလားသို့တော်လည်းပဲကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေတယ်ကြည့်နေတာများနေကြတယ်ဟောသူနာသူတို့ကခန္ဓာရှိကိုအမှန်တိုင်းမသိတာကိုထောက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကမြင်နိုင်ခဲ့သောတရားဗါရတော်မြတ်ကိုခန္ဓာမှာတစ္ဆာတော့မရှိဘူးလားမြင်သလားမေးတော့ဗာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေလို့မြင်နိုင်ခဲ့သောတရားရှိရနဲ့မမြင်တာပေါ့ရှိရနဲ့မမြင်ဘူးဖြစ်နေကြတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကြောင်တောင်ွယ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဘာဖြစ်နေတာလဲဗာမျက်လုံးမဖွင့်နိုင်လို့အဲဉာဏ်မျက်လုံးဖွင့်နိုင်တယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မြင်နိုင်သေးတော့တရားဟုတ်ပြီနော်ငါတကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကငါသိတဲ့တစ္ဆန်တရားဘယ်သဘောတရားရှိသလဲလို့ထပ်ပြီးဝေဖန်စမ်းသပ်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာကခံပြီးတာဒုဒ္ဒတာဒူရာနုဘောဓတာဒ
ုရနုဘောဓဆိုတာကမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့သဘောပေါက်လျက်သိမြင်နိုင်ခဲ့သောတရားသဘောပေါက်လျက်သိမြင်နိုင်ခဲ့သောတရားသဘောတော့ပေါက်တဲ့သိမြင်နိုင်ခဲ့သောတရားဆိုတာကအဲ့မှာတစ္ဆာလုပ်တွေကိုပွားများအားထုတ်နေကြတဲ့သာနာမိခင်ဖခင်တို့အားအိုးဘုရားရှင်ရဲ့လူတော်ကြမကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဥပနိတိယခံပြီးတော့လာရောက်ပြီးဟောကြားတယ်ကမ္မလာစီရဆရာတော်များစုကလေးပြီးယောဂိတို့ကိုတရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းစင်မကပါဘူးတရားခွင်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာသွင်းပြီးမပေးဘူးလားယောဂိတို့ဒီလိုထိုင်ဒီလိုရှုရလို့နီးမှန်လမ်းမှန်မပေးဘူးလားအဲ့တော့နီးမှန်လမ်းမှန်ပေးတဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ယောဂိတို့ခန္ဓာဉာဏ်ရဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာလုံးရတန်တန်ပုံတန်နမိတ်ရှိတဲ့အထယ်ခန္ဓာကိုမရှုနဲ့ပေါ်ခန္ဓာကိုရှုလို့မပြောဘူးလားဘာခန္ဓာကိုရှုခိုင်းလဲပေါ်ခန္ဓာကိုရှုခိုင်းတာနော်အကြောင်းတည်းရင်ပေါ်မယ်ပုံရံဌာနက6ဌာန6ဌာနမှာအကြောင်းတည်းလို့ပေါ်တဲ့သဘောတရားလေးတွေကလုံးရတန်တန်ပုံတန်နမိတ်မရှိဘဲနဲ့သဘောများဖြစ်ပြီးသဘောများဖြစ်တဲ့သဘောခန္ဓာကိုရှုလို့မပြောဘူးလားအဲအဲ့လိုပြောလို့ဒီယောဂိတို့ကနားဝေးမှဆိုတဲ့အတွက်တချို့ဆရာတော်များဆိုဘယ်လိုများမိတ်တလေလို့ဆိုရင်ယောဂိတို့တရားရှုတယ်တရားရှုတယ်ဆိုတာကခွေးဟောင်ခံရတဲ့ခန္ဓာကိုမရှုနဲ့ခွေးဟောင်ခွင့်မရတဲ့ခန္ဓာကိုရှုဘာလို့ရှုခိုင်းလဲဒါမင်းခွေးဟောင်လို့ရတဲ့ခန္ဓာကိုမရှုနဲ့ဆိုတာခွေးဟောင်လို့ရတယ်ဆိုတာကမရှိလို့ခွေးဟောင်လို့ရတယ်လေလို့ကြည့်လိုက်တော့လုံးရံတန်တန်ပုံတန်မရှိတော့ဘာနဲ့မြင်တယ်မေးတော့ကံနဲ့မြင်တယ်ဘာနဲ့မြင်လဲကံနဲ့မြင်ပြီးလုံးရံတန်တန်ပုံတန်မရှိတဲ့ခွေးဟောင်ခံရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရှိနေဟုတ်ပြီနော်ခွေးဟောင်ခွင့်မရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှုဆိုတော့ခွေးဟောင်ခွင့်မရဘူးဆိုတော့ခွေးမှဉာဏ်လုံးတက်လို့ရသလားဉာဏ်လုံးမှတက်လို့မရရင်လုံးရံတန်တန်ပုံတန်မရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့ကင်းစည်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုပဲကံဉာဏ်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မြင်ရလား။ဘာဉာဏ်လုံးနဲ့ကြည့်မှမြင်မလဲ။အဲဉာဏ်ဉာဏ်လုံးနဲ့ကြည့်မှမြင်မှာကိုကြည့်ပြီးတော့ခွေးဟောင်ခံရတဲ့ခန္ဓာကိုမရှုနဲ့။ခွေးဟောင်မခံရတဲ့ခန္ဓာကိုရှုဒီလိုဟောတာမရှုလား။ဒါနဲ့မကပါဘူးတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုဘလို့များယောဂီတွေကိုမိန့်တယ်လို့ဆိုရင်တကားကြွရင်တဲ့စေကုခံခွင့်ရတဲ့ခန္ဓာကိုမရှုနဲ့တဲ့။စေကုခံခွင့်ရတဲ့ခန္ဓာကိုစေကုခံခွင့်မရဘဲတိနာပေါ်တာနဲ့တည်တတ်တဲ့ခန္ဓာကိုရှုတယ်စေကုခံခွင့်ရတဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာကယောဂိတို့အတိတ်ကံကမွေးပြီးတော့ဟာရကြောင့်ကြီးထွားလာတဲ့လုံရံတန်တန်ပုံတန်နမိတ်ရှိနေတယ်အမျိုးသားမျိုးသမီးလို့ပြောတဲ့ခန္ဓာကိုကြီးကတော့ကြာကြီးပိုင်အောင်ဆေးရုံတော့ပြလို့ရတယ်စေကံတော့ပြလို့မရဘူးလားအခေါင်းကိုင်လို့ဆိုတော့ပြလို့မရဘူးလားကြောက်ကဲ့ဆေးလို့ဆိုတော့ပြလို့မရဘူးလားဆိုင်နေတာရှိလို့ဆေးဝါးထုတ်လို့မရဘူးလား။ဘာခံခွင့်ရှိလဲဆိုတော့စေကုခံခွင့်ရှိနေတယ်။ဘာခံခွင့်ရှိလဲ။စေကုခံခွင့်ရှိတယ်။သူလည်းပဲတခြားလားခံတာလား။သူလည်းပဲခံတာပဲနဲ့သူကအထည်ခံတာ။သူကဘာခံတာလဲ။အထည်ခံတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဟောပလင်မကဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့ယောဂီတို့လို့ပြောလိုက်ရင်ယောဂီတို့မကြဘူးလား။တခြားကကြားတာလားကြားစိတ်ကကြားတာလား။ဟုတ်ဗမာကြားလိုက်လဲပြီးတော့နာကကြားတယ်မနောကတိတယ်နာမှာကကြားစိတ်မနောမှာကကြားသိစိတ်ပြောရမှာဟုတ်နာမှာကကြားစိတ်မနောမှာကကြားသိစိတ်ဟုတ်ခန္ဓာနေနဲ့ပြောတော့နာမှာကကြားခန္ဓာနာမှာကဟုတ်မနောမှာကကြားသိခန္ဓာမနောမှာကဟုတ်ကြားသိခန္ဓာလေးတော့ပေါ်သွားပြီကဲရှင်းရှင်းကြည်စမ်းလို့မိယာကိုရှင်းရှင်းကြည်စမ်းတော့ရှိသေးလားမရှိဘူးတဲ့ငကိုရဲကမရှိလို့မရှိတာလားရှိရာကမရှိတာလားအော်အကြောင်းကြိုက်တုံးကရှိတယ်ကြည့်တော့မရှိဘူးအကြောင်းကြိုက်တုံးကကြည့်တော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အကြောင်းကြိုက်တုံးပေါ်တာကတိဏ္ဍာလေးပေါ်လာတာဘာလေးပေါ်လာတာလဲတိဏ္ဍာပေါ်တာကြည့်တော့မရှိတာကသေတာဒါမျိုးစိတ်ကုခံလို့ရသလားအခုပေါ်ပြီးတော့ခုပြတ်သွားတာအခုပေါ်ပြီးတော့ကနိယာမြင်ပြောရင်ပေါ်တယ်ဆိုတာကမွေးတာကြက်တယ်ဆိုတာကသေတာပေါ်တယ်ဆိုတာကကြက်တယ်ဆိုတာကသေတာ။ဒါမျိုးမွေးတဲ့နှစ်ခုပဲရှိနေတဲ့ခန္ဓာသည်စိတ်ကုခံလို့ရရလားစိတ်ကစိတ်ရုပ်စိတ်ကံပြလို့ရရရလားအဲ့မရတဲ့ခန္ဓာကိုဘာလို့ရမှာလဲမရတဲ့ခန္ဓာကိုဘာလို့ရမှာလဲအဲ့စုမှသူကစုခံဝင်မြဲတဲ့ခန္ဓာကိုစုမှစောင့်ကြည့်တိုင်းဖြစ်တာသိမယ်ပေါ့ဆုံးကြည့်တိုင်း
ဩစောင့်ပြီးတော့ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တမာတိမဂ်ကနေစောင့်ရင်ပြန်တီးမယ်ဟောတမာတိပညာနှစ်ဖြာအတွဲကြည့်ပြက်တာကိုမြင်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တခြားမြင်တာလားဖြစ်ပြမြင်တာလားဒါနဲ့ဖြစ်ပြမြင်မှဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြမုံမှဖြစ်ပြဆုံးမဲ့ခန္ဓာသည်အထည်ခန္ဓာလားပေါ်ခန္ဓာလားအဲ့ပေါ်ခန္ဓာကိုရှုမှဖြစ်ပြဆုံးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြုရလေပြီတရားတစ်စင်းရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းဟောကြားပြီးတယ်ကမလန်စီရဆရာတော်အများစုကလည်းယောဂီတို့နားလည်နေတဲ့ဥပမာလေးတွေဥပမာလေးတွေတက်ကတက်ကပြီးတော့နားလည်အောင်မရှင်းပြဘူးလားရှင်းပြတယ်နော်သူတို့လည်းရှင်းပြပြီးရှင်းပြညာတော်လေးပြီယောဂီ300လောက်က300လုံးခန္ဓာငြိမ်းရဝိပဿနာလုပ်ဖို့အားထုတ်ပြီးအားထုတ်ညာတော်လေးပြီအကုန်လုံးဖြစ်ပြမြင်ရလားအကုန်လုံးဖြစ်ပြမြင်ရလားသဘောတော့မပေါက်ဘူးလားအပြောမရှိရဘူးသဘောရှိရမယ်သဘောပေါက်တာပဲ။အော်ရှုတဲ့နေရာမှာလည်းကံလည်းမရှိရဘူးဉာဏ်လည်းကြည့်ရမယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်တာပဲ။သို့တော်လည်းတကယ်တမ်းခန္ဓာဉာဏ်ရှုတဲ့အခါကျတော့သဘောပေါက်ပင်နဲ့မြင်ဖို့ရန်တော့လွယ်ရဲ့လား။သဘောပေါက်ပင်နဲ့အဲမြင်ဖို့ရန်ကျတော့ခေးရင်းများတယ်။သဘောပေါက်ပင်နဲ့မြင်ဖို့ရန်တော့ခေးရင်းတယ်။အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့သဘောပေါက်လေးမြင်နိုင်သေးတော်တရား။ပါရရလေဗျာဘောပေါက်လေးညီနိုင်ကြတော်တရားနောက်တစ်ခါသွားကြရအောင်တန်တငိမ့်တက်စွာရှာပွေရတော်တရားငိမ့်တက်စွာရှာပွေရတော်တရားအဲ့တော့ငိမ့်တက်စွာရှာပွေရတယ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာကပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတတဝန်တိုင်းတတဝန်တိုင်းဟာချမ်းသာမှုရဲ့အတွက်ရှာပွေတဲ့နေရာမှာကာမချမ်းသာကိုရှာဖွေခြင်းဓမ္မချမ်းသာကိုရှာဖွေခြင်းဆိုတော့ရှာဖွေခြင်းမျိုးနဲ့မရှင်းတန်းတာလားရှင်းတန်းနေကြတာလားရှာဖွေခြင်းဘယ်မျိုးလဲဘာနဲ့ဘာလဲကာမချမ်းသာကိုရှာဖွေခြင်းဓမ္မချမ်းသာကိုရှာဖွေခြင်းအဲ့ရှာဖွေခြင်းမျိုးတွေမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ရှာဖွေတာကဘာအတွက်လဲချမ်းသာဖို့တိုးတော့လေချမ်းသာဖို့ရင်ရှာဖွေပင်ရှာဖွေညာတော့လေပြီရှာဖွေနီးတော့မတူဘူးလေပန်းကြီးတော့မတူတယ်ရှာပွေကြီးတော့မတူဘူးเนาะဥမာဆိုကြမှာသူကာမချမ်းသာဆိုတာကမိမိလိုချင်တဲ့အဆင်မိမိလိုချင်တဲ့အတန်းမိမိလိုချင်တဲ့အနက်မိမိလိုချင်တဲ့အရာသားလေးတွေမိမိတွေးတိချင်တဲ့အသေးအသေးလေးတွေတွေးတိနိုင်ခွင့်ရဖို့ရန်တွေးငွေကြေးတပြားချမ်းသာမှဖြစ်မှာမို့လို့စီးပွားရှာနေတဲ့ပုံကိုတရားကိုကြည့်ပေါ့ကုန်တယ်လဲကုန်တယ်မို့လို့ဈေးတယ်လဲဈေးတယ်မို့လို့မရှာပွေရဘူးလားအဲ့ရှာပွေရတဲ့နေရာမှာပြန်ကြည့်မနေ့ကနေ့ကဈေးရောက်ပြီးဈေးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုယ်ဆိုင်ရောက်လို့ကငိုးတို့ကြည့်ထိုင်ပြီးတော့နေတဲ့နေရာမှာဈေးဝတ္ထုလာတဲ့ဓာလေးကဘလို့ရောက်တဲ့ဒီထက်ကဘလို့ရောက်တဲ့မေးလို့မှပြန်ပြီးတော့မပြောဘူးဆိုရောင်းဝယ်တော့ဖြစ်ပါမလားအများဆုံးတော့ရပါမလားမင်းကတော့တတ်နိုင်တယ်များဈေးနှုန်းကိုလည်းချူချူတန်တန်ပြောရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောပြီးတကလားဓာလေးမကြိုက်ရင်ဟိုကလေးယူပါလားဆိုပြီးတစ်မျိုးပြစ်တစ်မျိုးပြစ်နှုတ်ကပြောဆိုရလို့ကိုယ်ကလည်းမလှုပ်ရှားရတာလားလှုပ်ရှားရတာလားဒါမင်းကံရေကံကောညင်သလားဝစီကံကောညင်သလားမညင်သလို့မတော်ကံကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲဒီပစ္စည်းလေးတွေကထားတော့ထားသိနေဒီပစ္စည်းတွေကမထားသိတော့ဘူးဒီပစ္စည်းထားရင်တော့အများဆုံးရှိနိုင်တယ်ဒီပစ္စည်းကိုထားရင်တော့အဆုံးများနိုင်တယ်လို့တွေးတောတဲ့စိတ်ကြီးကောမရှိဘူးလားဒါမင်းကာမချမ်းသာကိုရှာဖွေပြီးဆိုတော့ကံရေကံလည်းပဲညင်သလားဝတိကံလည်းပဲညင်သလားမနောကံလည်းပဲညင်သလားဒါဖြင့်မညင်မသက်နဲ့ရှာဖွေမှတန်လေဘာချမ်းသာရနိုင်လဲကာမချမ်းသာကိုရနိုင်တာသို့တော်လည်းပဲဓမ္မချမ်းသာကိုရှာဖွေရတဲ့ယောဂီတွေကြတော့ညင်ငင်တက်တက်ရှာဖွေရတယ်ဘာရှာရလဲညင်ငင်တက်တက်ရှာဖွေရတယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ကတရားခွင်မှာလုပ်ငန်းအတွင်းတိုင်းအထုတ်ပြီးဆိုတဲ့အကြကြတော့ယောဂီတို့ကြည့်ပေါ့နံပါတ်၁ကာယဝိဝေကဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ်မူယံကတော့မငြိမ်ရဘူးလားမငြိမ်ရပါဘူး။ဟောနှုတ်မူယံကတော့မငြိမ်ရဘူးလား။ဟောတရားယူပြီးတရားထိုင်နေကြတယ်တရားလာထိုင်နေပြောတယ်။စကားတွေပြောနေရင်လည်းခန္ဓာရှိဉာဏ်သိနေကြိုက်ပါမလား။ဟောကိုယ်မူယံကလည်းမငြိမ်ဘူးဆိုရင်တော့ခန္ဓာရှိဉာဏ်သိနေကြိုက်ပါမလား။ဒါမြင့်ခန္ဓာရှိကိုဉာဏ်သိနေကြိုက်ဖို့ရန်လည်းနံပါတ်၁ကာယဝိဝေကကိုယ်မူယံကလည်းငြိမ်ရတယ်။ကိုယ်မူရာဆိုတဲ့နေရာမှာကာယကံဝစီကံပြောလိုက်ပါဦးကာယကံဝစီကံမငြိမ်တဲ့ရလားငြိမ်တဲ့ရလားဒါနဲ့ကိုယ်မူရာလည်းငြိမ်ပြီပေါ့ဒါနဲ့ကိုယ်မူရာကငြိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကံနဲ့ရှိရင်တော့ကြည်ညိုခံလျာပဲသို့တော်လည်းဉာဏ်ဉာဏ်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုကိုယ်မူရာကတော့ငြိမ်ပြီကိုယ့်ရဲ့စိတ်မူရာတွေကတာယေသမီးတွေတွေ့နေမယ်ရောင်ရည်ဝေးတွေ့နေမယ်
ရဲ့ရဲ့တွေးနေမယ်ဒီလိုတွေးတော့နေမယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးစကားနဲ့ပြောရင်မနှောပေါက်ကကိလေသာဘွဲပေါက်နေရင်လည်းဖြစ်ပါမလားမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မူရန်ညင်ဖို့ရန်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမဘယ်တွေးပဲပေါ်ပေါ်ဒီနေရာမှာဆရာကြီးကပြောတာနောက်ဆုံးဟေ့တဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်အတွေးပေါ်တော့ဘာလုပ်ရမလဲကုသိုလ်တွေးလေးပေါ်တော့ဘာလုပ်ရမလဲအခုတွေအခုတို့တွေးတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးအာလောဘစိတ်လေးပေါ်လည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုရမှာပဲအာဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာတွေးလေးများပေါ်ရင်လည်းပဲကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်ပဲတခြားလောက်မှာလားဖြစ်ဖြစ်ရှုရမှာလားဖြစ်မဲ့မရှုဘူးဆိုရင်တွေးလို့နောက်ကတခြားလိုက်မှာလားဆွေးလုံးလိုက်မှာလားအေးတွေးလို့နောက်ကဆွေးလုံးမလိုက်အောင်ဆရာကြီးကတွေးလို့နောက်ကရှုလုံးလေးလိုက်ပါလေရှေ့ပေါ်လာတာကတွေးလုံးကအရှုကံတွေးလုံးကအရှုကံနောက်ကအရှုဉဏ်နောက်ကဘာလဲတော့ကံရှုရကံခွန်ရကိုရှုဉဏ်နဲ့လိုက်ပြီဆိုတော့ရှုကံကနေသာတိတာကမေတ္တာတော့ကိရိတာတွေးတွေဆက်သေးရလားကိရိတာတွေးတွေမှာဆက်ခွင့်မရရင်စိတ်ရှင်ကပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ဆိုတာကကိရိတာနဲ့အငြင်းရှင်တန်နေတာကပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်လူရဲ့စိတ်လေအပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ကလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်တမျိုးပြီးတမျိုးတည့်ဖြစ်ကြမလားနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးတမျိုးမျိုးလှည့်ပြီးဖြစ်နေတာကပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ဆိုတော့မငြိမ်ဘူးပေါ့အခုတော့ပြင်ကဲတွေးလုံးတော့ကဆွေးလုံးမလိုက်ဖိနေစူးလုံးလေးလည်းတော့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့မင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ချိန်မှာကဲနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုဝင်ဝင်ရတာကိလေသာကဝင်ဝင်ရတာမင်းရတော့စိတ်မူရာကမငြိမ်ဘူးလားအဲ့လိုငြိမ်အောင်ကြိုးစားနိုင်မှတခြားရတာလားနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တာလားအဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရတော့ဓမ္မချမ်းသာကိုရှာဖို့တဲ့ယောဂီတွေဟာတန်တန်ငြိမ်ငြိမ်တက်တက်ပဲရှာရတာဘာပဲရှာရတာလဲအဲ့ငြိမ်ငြိမ်တက်တက်ရှာရမှာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဏ္ဍာရီလုံးကမငြိမ်မတက်နဲ့ခန္ဓာဝန်ထမ်းပြီးတဏ္ဍာရီနဲ့မှာအပြည့်လွတ်နဲ့ရှာခဲ့တာကမငြိမ်မတက်ရှာခဲ့တာ။ဘာရှာခဲ့တာလဲဗျာ။မငြိမ်မတက်နဲ့ရှာခဲ့တာ။ဟုတ်ပြီနော်။ရှာနီးသိလို့လား ရှာနီးမသိလို့လား။ဟောခုတော့ဒီကိုယ်မှာတဏ္ဍာရီနဲ့ကြုံနေပြီ။တစ္ဆာဟောနိုင်ပြောနိုင်တဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလို့ဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းနဲ့လည်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာမိမိဓမ္မချမ်းသာရဖို့ရန်အတွက်ရှာနီးမှားရမလားရှာနီးမှန်ရမလားဘယ်လိုရှာရမလဲငြိမ်ငြိမ်တက်တက်ရှာမှရတာကဓမ္မချမ်းသာမငြိမ်မတက်နဲ့ရှာလို့ရတာကကာမချမ်းသာဒါမျိုးယောဂီတို့ကဘယ်ချမ်းသာလို့ခြင်းအဲဓမ္မချမ်းသာလို့ခြင်းဘယ်လိုရှာရမလဲအဲငြိမ်ငြိမ်တက်တက်နဲ့ရှာရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါတွေ့ကြရအောင်ပဏိတမယောင်ရေးနိုင်တော်တရားဘာတရားလဲမယောင်ရေးနိုင်တော်တရားလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာယောဂီတွေအတွက်ကြည့်ပေါ့ချမ်းသာကိုလိုချင်လို့ကာမချမ်းသာရှာဖွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကာမချမ်းသာရှာဖွေမှာပဲဓမ္မချမ်းသာလိုချင်လို့ဓမ္မချမ်းသာရှာဖွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိဘူးလားဒါမြင်ကိုရှာဖွေရင်ရှာဖွေမှုလုံးလာကိုကြည့်ပြီးတော့ထိုက်တန်တော့အကျိုးမြတ်တော့မရဘူးလားအဲ့ရရင်ဒီတိုင်းထားတာလားခံစားကြနေတာလားရတဲ့အကျိုးမြတ်ပုံမှာခံစားကြရတယ်နော်အဲ့ဒီခံစားတဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့ကြည်ရင်လေချမ်းသာလိုချင်လို့ရှာဖွေတယ်ရှာဖွေလို့ရမ်းလာလို့ခံစားတယ်အဲ့ဒီခံစားတဲ့နေရာမှာလေးပဲတဲ့ကာမချမ်းသာကိုခံစားမှုနဲ့ဓမ္မချမ်းသာခံစားမှုကမတူပြန်ဘူးတဲ့ကာမချမ်းသာခံစားမှုနဲ့ဓမ္မချမ်းသာခံစားမှုတူရဲ့လားဘယ်လိုမတူတယ်လို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကာမချမ်းသာကရောင်ရဲလွယ်တယ်ကာမချမ်းသာကဓမ္မချမ်းသာကမယောင်ရေးဘူးလေကာမချမ်းသာကဓမ္မချမ်းသာကအဲ့တော့တခြားသောတုတ်တန်ဒီတုတ်တန်ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတိလိတာကာမနဲ့ပတ်လိုက်ပြီးတော့ကာမတုတ်တန်ဒီရှိမယ်တခြားတော့အလားတူတုတ်တန်ဒီမှာပြန်ကြည့်ရင်တိလိတာကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းရဲ့ဥမာပြပြီးဟောတာရှိမယ်သမုတ်တရားနဲ့ပြပြီးတော့ဟောတာရှိမယ်စံငယ်ရင်းနဲ့ပြပြီးတော့ဟောတာရှိမယ်ဘောကိလေသာကံမရဲ့ပုထုရှင်တို့မယောင်ရဲပုံကိုပြောသွားတဲ့နေရာမှာမိတော်ညာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှိမယ်ဆိုရင်လောင်သာတွေဘလောက်ထက်တဲ့မိကဟောရင်ငတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကစံငယ်ရင်းအေးလေးသွားတော်လိုက်လို့ရှင်ထဲမှာအေးပြောင်းပြီးတော့စံလောင်ချင်းပျောက်သွားပြီးမွတ်တချင်းပျောက်သွားပြီးတော့ရှိရလားဘလို့ပဲတောက်တော့တောက်လေတောက်လေငတ်ကြည့်တယ်လို့ရှိရလားမပြည့်ပုံကိုတခြားသောကာမတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတဲ့နေရာမှာကာမတရားဟာမယောင်ရေးဘူးလို့ပြောတာရှိရနော်ပုရုသင်တို့ရဲ့သံဃာမဖြစ်တဲ့ကာမတရားရဲ့မယောင်ရေးပုံကိုဟောတဲ့နေရာမှာတော့ကာမတုတ်တံမှာတော့ဖြင့်မယောင်ရေးပုံဟောတာတိုးတော်တဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကကာမတရားနဲ့ဓမ္မတရားကိုနှိုင်းရှင်ဟောတဲ့နေရာမှာကာမတရားကယောင်ရေးလို့
ကာမတရားကဓမ္မတရားကမယောင်ရဲဘူးဓမ္မတရားကမယောင်ရဲဘူးနော်အဲ့တော့နှိုင်းရှင်းကြည့်ကြပါစို့ဆိုရင်ကဲယောဂီတို့ဥတ္တရိတာပင်မန်းသမ ्या ကိုကဲတညတာအပန်းဖြေဖို့ရန်ဆိုပြီးတော့ကဲမိမိကျိုင်းနေတဲ့တချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် VCD တချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုစကားပဲဖြစ်ဖြစ်ကဲကြည့်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာမိမိကြိုက်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးဟုတ်ပြီနောက်ခံတီးဇန်ညွန်အကုန်လုံးကမိမိနှစ်ကြက်ရမရွေးကြည့်တာလားရွေးကြည့်တာလားအဲ့လိုရွေးပြီးကြည့်ပြီးတော့ခံစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာမယ်လို့ပဲမထင်ဘူးလားအဲ့ဒီမိခံစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကဲဗီဒီယိုကတကန်းကိုကြည့်လိုက်လို့အစာအဆုံးပြီးသွားပြီအဲ့မချင်းနဲ့သေးဘူးနောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြည့်ပထမကြည့်တာလောက်ရလာရှိသေးရလားဟုတ်ပထမအချိန်နဲ့ဒုတိယအချိန်ခံစားတာပေါ့လာတယ်နော်ဒုတိယအချိန်နဲ့တတိယအချိန်တွေ့ကြည့်ခံစားတာဘယ်ဖြစ်လာလဲတနေ့ကထန်ကြည့်စမ်းပါလို့ပြောတော့ကြည့်နိုင်သေးရလားမကြည့်ချင်တော့ပါဘူးကွာလိုလဲရနေပါပြီပြင်းလဲပြင်းလာပါပြီခဲ့ပြန်ပို့လိုက်ပါဆိုတော့ပြန်ပို့ခိုင်းတာလားပြန်ပို့ခိုင်းတာလားဘာဖြစ်လို့ပြန်ပို့ခိုင်းတယ်လို့ရောင်ရဲသွားလို့ဘာဖြစ်လို့လဲရောင်ရဲသွားလို့ကံကြီးကိုကြည့်ကြည့်နေတာလေးဒီမှာပြန်ကြည့်ရင်အစင်းတွေကမပါဘူးလားအတန်တွေကမပါဘူးလားကံကြီးအစင်းအတန်ဆိုတာတခြားတရားလားကာမတရားလားကာမတရားကိုခံစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဏိတာတွင်းထဲမှာရောင်ရဲသွားတယ်ဒီတို့တော့လေဓမ္မတရားကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောပြီးတော့ဟိုးသစ္စာကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိမြင်သွားကြတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိုံအနည်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုခုညံနဲ့မျက်မှောက်ချိန်ပန်များတော်မှာပြုတ်နိုင်တာလားပြုတ်နိုင်တာလားအဲပြုတ်နိုင်တယ်နော်ဘုရားလက်တက်ကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ကြည့်ပေါ့မိမိတို့တာနာဝန်ထမ်းရှင်ရန်ဖြစ်ကနေပြီးလုံရင်ကနေပြီးတန်တရားကိစ္စပြတ်ပြီးရန်ကိစ္စပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာကိုမျက်မှောက်ပြုတ်လဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နေတာဘာကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နေလဲအဲနိဗ္ဗာန်ကိုဒီရောတာဓမ္မပတ်ဝင်စားပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုတ်နေကြတဲ့ကိုတော်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တဏီကုံထိုင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုညံနဲ့မျက်မှောက်ကြည့်ပြီးတော့ကြည်နေပင်ကြည်နေညာတော့လည်းပဲတဏီကုံသွားလို့ကရောင်ရဲသလားဩတည့်ရက်ကလည်းမရောင်ရဲလို့နှစ်ရက်ကောနှစ်ရက်လည်းမရောင်ရဲဘူးသုံးရက်လည်းမရောင်ရဲဘူးလေးရက်လည်းပဲမရောင်ရဲဘူးနော်နောက်ဆုံး9ရက်မြောက်လို့သာတမာဘက်ကထားလိုက်ရတယ်ရောင်ရဲသွားပြီးနောက်မကြည့်တော့ဘူးလို့ရှိသလားတမာဘက်ကထားလိုက်ရတဲ့ဆံကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဣမတကာယတာဟာရပြစ္ဆိနာပြစ္စယောဆိုတဲ့အတိုင်းကံကျိုးပေးကြောင့်ရမ်းလာတယ်ဟဲ့ဝိပက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့ထောက်ပံ့တဲ့ယုတ်တရားကြီးမပါဘူးလားအဲ့ဒါအဟာရကလည်းမထောက်ပံ့ဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျန်းမာမှုရှိပါမလားမရှိတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျန်းမာကျန်းမာမှုရှိဖို့ရန်အတွက်ဟုတ်ပြီနော်အကျိုးပေးမတုံသမျှတော့ဖြင့်ဒီခန္ဓာဒုက္ခကိုမထမ်းရမလားထမ်းရမလားခန္ဓာကိုထမ်းရမယ်ခန္ဓာကိုလှုပ်ကျွေးရအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေပဲကျွေးချင်ကြံလို့တာတမဘက်ကထားလိုက်ရတယ်ဆောင်ရဲတယ်လို့ရှိသလားမကြောင်ရဲလို့ကဲခန္ဓာကိုယ်မြတ်တအောင်လေးဖုံးပေးပြီးပြန်တော့တခြားမျက်မှောက်ပြုတာကနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတာဒါမြင့်ဤရောတမဘက်ဝင်စားပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေရတဲ့ဓမ္မချမ်းသာသည်၁ရက်နဲ့လည်းမကြောင်ရဲဘူးတယ်၂ရက်နဲ့လည်းပဲ9ရက်နဲ့လည်းဘာချမ်းသာမို့လို့လဲဓမ္မချမ်းသာကမကြောင်ရဲဘူးကာမချမ်းသာကကြောင်ရဲတယ်ပြောတတ်မအောင်ဘယ်နှချက်ရှိသွားလဲဘယ်နှချက်လဲအဲယောဂီတော်တယ်နော်ဘုန်းကြီးကခကလေးလေးလုံးမဲ့ချက်တာလို့လေးချက်များပြောလာမယ်ဆိုတာ၅ချက်တဲ့နော်တော်တယ်ဆိုတာကတရားနာတယ်ဆိုတာကနာပြီးုံနာတော့မဟုတ်ဘူးမှတ်မှတ်သားနာရတာဘယ်လိုနာရတာလဲမှတ်မှတ်သားနာမှတခြားဖြစ်ကြောင်းလားသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းလားအဲဇာကုဆရာတော်ကြီးကဟုတ်တယ်လေနာနဲ့ချာနှုတ်နဲ့ရွစိတ်နဲ့တွေးဉာဏ်နဲ့တည်လို့ပြောတာမလားနာနဲ့ချာနှုတ်နဲ့ရွစိတ်နဲ့တွေးဉာဏ်နဲ့တည်ဒီလေးချက်နဲ့တာခိတိမိမိနိုင်တခိုင်တွင်းနဲ့ဗာပြီးရယ်သောတာပန်တည်နေနေပြောတယ်မလားအခုယောဂိတို့ကမမတနာနာနိုင်လို့လည်းပဲဘုန်းကြီးကပကလေးလေးလုံးပဲပြောပင်ပြောညာချတာမင်းချတာညာတော့လေပရိသတ်ရှိပြီလေဆိုငါးချက်ဆိုတာလားမမမတားနေမိမိဆိုကြနာမယ်ဆိုမှတ်မိပါမလားမမ်းမိဘူးဆိုတော့မမ်းမိအောင်နားနေတာဘာဖြစ်ဖို့လဲမိတော့အဲသောတာပန်ဖြစ်အောင်နားနေတယ်ဆိုတော့ဆယ်အတွင်းသောတာပန်ညာတီးကုန်လားမသိဘူးနော်ဘယ်နှချက်ရှိသွားလဲအဲ၅ချက်ရှိသွားပြီနတ်တကန်တွားကြရအောင်အာတကဝသနိယအာတကဝသနိယဆိုတာကဘာကိုပြောတယ်လို့ကြည့်လိုက်တော့
ကျန်စီတွေးတော်ခံစား권မရှိတော်တရားပြောရမှာဟုတ်ကျန်စီတွေးတော်ခံစား권မရှိတော်တရားဒါနဲ့ကျန်

0: က်သွားတယ်တို့မလို့ရှင်လည်းပဲဆောင်းဝဲတွေမှာဂုံတူတွေတီးတီးပါပြီးတော့အောင်သွားတယ်ဆီအောင်လည်းရတယ်အင်းဒီရင်ကြီးအင်းဒီရလည်းရတယ်ဒီလိုရရင်ငါတို့တာလိမိတွေဒီလိုရတဲ့အချိန်မှာငါတို့လည်းဒီလိုပျော်ကွင်းရှိမှာပဲလို့မှန်းဆပြီးတော့ခံစားလို့မရဘူးလားရတာကဘာချမ်းသာလဲမေးတော့သားဆိုတဲ့အဆင့်တမီးဆိုတဲ့အဆင့်ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ခံစားရမလားအဲ့ဒါဘာချမ်းသာလဲမေးတော့ကာမချမ်းသာသို့တော်လေဓမ္မချမ်းသာကြတော့ဇနီးမယားရလို့လည်းပဲလင်သားကိုမြတ်မြတ်မြတ်လို့ရသလားဟောမိဘရလို့လည်းပဲသံသမီးကိုမျှဝေပေးလို့ရသလားမရဘူးနော်မရတာတခါပြန်ကြည့်ဟောတုနာတုနုသာစင်နာနာကောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တယ်ကြည့်လေမိမိကိုယ်တိုင်ပထမဥဒုံတစ္ဆာလေးပါကိုထိုးထွင်းတည်လို့ဗုဒ္ဓအဖြစ်ကိုရောက်ပြီးဟောကပ်ပြီးလောဘပြန်တဲ့အခါမှာရေတော်တရားကနေပြီးတော့ရာဟုလာကိုခိုင်းလိုက်တယ်စစ်သားရာဟုလာအဲ့ဒါတင်းရဖခင်ပဲတင်းရဖခင်ဒီကနေပြီးရမ်းပြုတ်နေတာနေပြီးတော့ရှိုးကြီးလေးလုံးကလည်းပြတ်ပွေသွားတယ်အဲ့ဒါတင်းဖခင်ရဲ့ထံမှာဖအမွေကိုသွားပြီးတောင်းလို့မခိုင်းဘူးလားဖအမွေတောင်းခိုင်းတာလေအဖအမွေတောင်းခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်တောင်းခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအမွေဆိုတာပေးလို့ရတာကနှစ်မျိုးရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလက်ဝယ်ရအောင်ပေးနိုင်တာကကာမအမွေဟုတ်ပြီနော်နီလန်းလေးပဲပေးနိုင်တာကဓမ္မအမွေနီလန်းပဲပေးနိုင်တာကဓမ္မအမွေနော်အဲ့တော့ရာဟုလာကနောက်ကလိုက်တောင်းတယ်ပေါ့ဖခင်တင်းရဲ့ရိတ်ကအေးမြလာပါတယ်အဖရဲ့ရိတ်ကအေးမြလာပါတယ်ကျွန်ုပ်ကအမွေပေးပါအမွေပေးပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဘာအမွေပေးခြင်းလဲဟုတ်တယ်ကာမအမွေဆိုတော့ရံပြုံ၅ပါးဝိုင်းရံနေနေတဲ့အတွက်ကာမအမွေတော့မပေးဘူးဓမ္မအမွေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရာဟုလာကိုရင်စီးပေးပြီးတဲ့အခါငါသားရာဟုလာတင်းကိုငါမွေးလာတဲ့ငါသားရင်သွေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတိတိသစ္စာအတိတရားတွေကိုကဲလေးမဲ့ရအောင်ယူလိုက်လေးမဲ့မဟုတ်လေတမဲ့ရအောင်ယူလိုက်လို့ပြေးလို့ရသလားမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယာဟုလာကိုခေါ်တဲ့နေရာမှာစစ်သားယာဟုလောဝါဒတုတ်တန်နေရာပြင်ဟောပြီးတော့စစ်သားယာဟုလာဒီလိုတိုင်းဒီလိုနေဒီလိုချင့်กว่าဆိုပြီးတော့မတင်ပြရတာတင်ပြရတာလားဘာမွေပေးဖို့လဲဓမ္မအမွေပေးဖို့တမ်းမြင့်ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကခဲ့လေးမယ်လေးပွဲလိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုညင်တဲ့မျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ကောဖရဏသမားကဝင်စားလို့ကောမရဘူးလားအဲ့ဒီချမ်းသာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်အတုလန်တုပ္ပစီဘုရားဖြစ်ပါလေနဲ့ညဝေပြီးလို့ရရလားငါတို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီးရဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကဒီလိုချမ်းသာတွေလို့ပြောပြီးမိခန္ဓာကြည့်တယ်လို့ခန္ဓာဟဲ့လို့ရသလားမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ရလဲမေးတော့နီလန်ပေးပြီးတော့ကိုကျင့်သုံးခိုင်းရတာကြံစီတွေးတော့ခန္ဓာလို့ကိုရရလားခံစားပွင့်ရံတဲ့ပေးဝေလို့ရရလားမရတဲ့တို့ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအတ္တဟိအတ္တောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယဟောတာမလားမိမိလှုပ်ထားတဲ့တရားဤတားလေးမိမိကိုယ်ကိုရာအစေဟုတ်ပြီနော်သူများရတဲ့တရားကကိုရတဲ့တရားဟုတ်ရလားအဲ့ဒါကိုသူသာနာမိခင်ဖခင်တို့ကတဏ္ဍရားလုံးလို့ပါပဲတစ္ဆာနဲ့မတွေ့ခင်တုန်းကတာလူဒန်းကပဲပြောခဲ့ကြတာဘာဒန်းကပြောတာလဲအဲဘေတုတ်တန်လေးနားလိုက်လို့ဟိကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတုတ်တန်တစ်ခုနားလိုက်လို့ဘယ်သူကတော့ဖြင့်ဘယ်တရားနားလို့တွတ်တန်းဝင်သွားပြီဆိုတာဓုတာဓုနဲ့ဝမ်းမတာလားဝမ်းတာလားသူများရတာလားဝမ်းတာလေးလားကိုရအောင်ကျင့်ဖို့ကြတော့ဝမ်းတာမှုရှိရလားတကယ်တော့ကိုရမှကိုစိတ်ချရတာကိုရမှဟောဘုန်းကြီးရမှဘုန်းကြီးလည်းပဲတပါအပယ်လေးပါးကစိတ်ချရမှာပဲအပဲလေးပါမြောက်လို့စိတ်ချရတယ်ယောဂီတို့လည်းပဲအနည်းဆုံးသောတပ္ပတိမေရမှတန်လေအပဲလေးပါကမစိတ်ချရမလားစိတ်ချရမလားဟောယောဂီတို့အပဲလေးပါလို့လို့တို့ဆရာသမားမလို့ဤကျေးဇူးများတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဒီလိုချမ်းသာပါလို့လာပြောပြလို့လေဘုန်းကြီးဆံလာလို့ရမလားဘုန်းကြီးကမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်လို့ယောဂီတို့ဒီလိုခံစားလို့ရတယ်ဆိုပြောပြလို့ဘုန်းကြီးပြောပြရင်ပြောပြညာတော့လေယောဂီတို့တွေးတော့ခံစားလို့ရရဲ့လားမရတာဘာချမ်းသာလဲဘာချမ်းသာလဲအဲဓမ္မချမ်းသာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဗဒင်းချက်ရှိသွားလေ၆ချက်ဟုတ်ပြီနော်နရတနိပုဏနိပုဏဆိုတာကတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ခံစားရတာဘယ်လိုခံစားရလဲတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ခံစားရတာနော်အဲ့မှာကာမချမ်းသာဆိုတဲ့ခံစားမှုသည်မငြိမ်မသက်နဲ့ခံစားရတာကာမချမ်းသာဘာချမ်းသာလဲငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ခံစားရတာကကာမချမ်းသာနော်ရှာဖွေးတာလည်းမတူဘူးခံစားပုံလည်းမတူဘူးလို့တို့မှတ်ရမယ်ရှာဖွေးတာလည်းမတူခဲ့တယ်လို့ခံစားပုံကတူရလားဥမာကေတချင်းနာထောင်းနေထောင်းနေကိုတယောက်ပဲရှိပေါ့တန်တင်တဲ့ဆန္ဒလေးများရပြီဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်ပြီးတော့ဆိုပြတာရှိမှာပဲဟုတ်တယ်မလားနောက်ဆုံးမှတန်တင်တော့မရဘူးဆိုရင်စီးွားတော့လိုက်မိမှာပဲအဲ့တော့ညီတက်မှုရှိကြလား မရှိတာဒီကာမချမ်းသာဓမ္မချမ်းသာကိုခံစားပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပြန်ကြည့်တချို့ကဘလို့တင်စားပြီးပြောလို့ဆိုသတွေးတောင်မျိုးချတယ်မမြင်ရဘူးလေမထင်ရတော့ငြိမ့်တက်တာမလားငြိမ့်တက်တာလားငြိမ့်တက်တာလားဟိုဆရာတော်ကြီးခေါ်တဲ့နေရာမှာပြန်ကြည့်မဲ့ညံဖုန်ညံပစ္စကရညံဆိုတဲ့နေရာမှာစင်ကျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစင်ကျင်တဲ့နေရာမှာဖုန်ညံနဲ့ကြည့်ပြီးတော့စင်ကျင်တဲ့နေရာမှာပြန်ကြည့်စိတ်ချကနာ၃ချက်၄ချက်တောင်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုမှုရနေငြိမ့်တာမို့စိတ်ငြိမ့်ရမှာမငြိမ့်ဘူးလားအဲ့ဒါငြိမ့်တက်ခံစားရတာကဖာတရားလေဓမ္မချမ်းသာမတိမ်မွေ့တာလားတိမ်မွေ့တာလားလှုပ်လှုပ်ရှားမှုပါရဲ့လားကာယကံလှုပ်ရှားမှုပါသလားဝတိကံလှုပ်ရှားမှုပါသလားမနောကံလှုပ်ရှားမှုပါသလားမပါဘဲနဲ့ခံစားရတာကဓမ္မချမ်းသာဘာချမ်းသာလဲဓမ္မချမ်းသာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါတွေ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပဏိတာဝတ္တနီယောလောကဓာတ်ပညာရှင်တို့ဘေသောခာမမြင်တွေ့ခွင့်မရတော့တရားဒီခွင့်မြင်ခွင့်မရဘူးတဲ့လောကပညာရှင်တလကသိပ္ပံပညာရှင်ကိုပြောတာဘာပညာရှင်လဲဟောသိပ္ပံပညာလေးထွန်းကားလို့လက်ကဘာမှမပဲရှောင်းသွားနိုင်တယ်လက်ကဘာမှမပဲအစာအုပ်တွေဘလောက်ဆောင်နိုင်ပါလေပြောပြောနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တော့တွားနိုင်လို့ရမှာရပါမလားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့တွေကကံမြေလုံးနဲ့ကြီးသိပ္ပံပညာကူကြီးနဲ့ကံမြေလုံးနဲ့ကြီးပြီးတော့ဗဟိတမှာရှိတဲ့အရာကိုတော့ရောက်အောင်တွားနိုင်တာဣစ္ဆကမှာရှိတဲ့အရာကိုရောက်အောင်သွားလို့ရရဲ့လားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်နံပိခန္ဓာပရိပတ္တမေဝရယ်နိဗ္ဗာန်ဟာတခြားပါရှိတာမဟုတ်ခန္ဓာနဲ့တစ်ဆက်တည်းရှိတာလေဘာလဲတစ်ဆက်တည်းရှိတာလေခန္ဓာနဲ့တစ်ဆက်တည်းရှိတာနော်ဒါနဲ့တပိတ္တတို့ဘာဖြစ်လို့မမြင်တာလဲလို့မေးတော့တိလေသာမစင်လို့မမြင်တာကိုဉာဏ်မျက်လုံးကဟာရိယမှာကိန်းနေလို့ဆိုမယ်ဆိုညာတော့လေအဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးအာမကောင်းသေးဘူးပေါ့ဘာလို့အာမကောင်းလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကမကြမကြဖုံးနေတာမဟုတ်လားဖုံးနေတော့ခရိယမှာဉာဏ်မျိုးလုံးအာကောင်းတဲ့အခါကျတော့မဉာဏ်နဲ့လှမ်းပြီးတော့ကြည်မာတန်လင်းမဉာဏ်ကိုဉာဏ်နဲ့ကြည်မာတန်လင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရမှာမဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲလောကဓာတ်ပညာရှင်တွေကဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကြတာကံနဲ့ကြည့်တာလားကံနဲ့ကြည့်ကြတော့ကံနဲ့ပဲကြည့်ပြီးတော့ဉာဏ်သမ ्या ကိုရောက်အောင်သွားနိုင်တယ်ဉာဏ်နဲ့မကြည့်သမ ्या နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားလို့ရပါမလားမရတာကိုကြည့်ပြီးတော့လောကဓာတ်ပညာရှင်တွေဟာရေးတဲ့ဉာဏ်မျိုးလုံးပိတ်ပြီးကံမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်နေသမျှဘယ်တော့ခါမှသိနိုင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သိနိုင်မြင်နိုင်ပါမလားမမြင်နိုင်တော့တရားတွေတခြားတရားလားတစ္ဆာတရားလားဘာတရားလဲတစ္ဆာတရားဒါမျိုးဗုဒ္ဓရဲ့လေးတင့်ချေဓမ္မတသိပ္ပာမီပြည့်လို့သိလာခဲ့တဲ့တစ္ဆာတစ္ဆာတရားဟာဘယ်နဲ့ချက်နဲ့ပြည့်စုံလဲမေးတော့အင်္ဂါရှိချက်နဲ့ပြည့်စုံတာဘယ်နဲ့ချက်နဲ့ပြည့်စုံတာလဲအဲ့အင်္ဂါရှိတဲ့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတွေကိုအဲ့လောကလူသားတွေသိသိကျင်လိုက်တာဓမ္မချမ်းသာရဲ့ချမ်းသာမှုကိုခံစားသိကျင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့လောကလူသားတွေချမ်းသာသိပြီးမို့လောကကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအံတိဘူတော့အယံလောကောတဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်တော်ကထုတ်ပေါ်လာတာနော်အံတိဘူတော့အယံလောကောအဲ့လောကကြီးဟာရေးတဲ့အဝိဇ္ဇာအမောင်ကလည်းဖုံးထားတယ်အဝိဇ္ဇာမောင်ကလည်းဖုံးထားတယ်အယူဝန္ဒကလည်းပဲအတ္တကိုယူဆွေးတယ်ယူဝန္ဒကလည်းအတ္တကိုယူဆွေးတယ်ကိုယ်ွယ်တာကဗြဟ္မဏာကိုယ်ွယ်တာကအဲ့လောကကြီးကအဝိဇ္ဇာမောင်ဖုံးနေသလိုအတ္တလည်းပဲယူဆွေးထားတယ်ဟောကိုယ်ွယ်တာကလည်းဗြဟ္မဏာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီတရားတွေဟာဒီလောကလူသားတွေနဲ့ဟောဖို့ပြောဖို့ရင်ဟာမထိုက်တန်သေးဘူးဟောပြောဖို့ရင်ကမထိုက်တန်သေးဘူးလို့ပြောတယ်နော်မဟုတ်တော့ဘူးပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဟောဖို့ရန်မထိုက်တန်သေးဘူးဘာကြောင့်မထိုက်တန်တယ်ကြည့်လိုက်တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဘင်းသုံးပြီးနေတဲ့နေရာကြည့်ကံမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တော့စိတ်ကြောင်းညောင်ဝင်အေးစိတ်ကြောင်းညောင်ဝင်အောင်လို့ပြောမှာပဲနော်အဲ့စိတ်ကြောင်းညောင်ဝင်အောင်မှခီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပြိမ့်မင်းဝင်ပြီးတော့နာယူတယ်ဟောစိတ်ကြောင်းသားနွားကြောင်းသားတွေကလည်းပဲမိုးတည်လာပြီးလေးထန်းလာပြီးဆိုရင်ဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့နာမယူလားနာယူကြတာပဲဟုံကဆိုတဲ့ပုံနာတွေကလည်းပဲဒီမှာသခွိုင်းလမ်းရင်းကနေပြီးတော့ဖခင်နဲ့လေပုန်တီးပဲတွေ့ကြမြင်ကြတာပဲသူ့တော်တဲ့ဖခင်ရဲ့လို့သိရလားဖခင်ရဲ့လို့ကမြင်ရလားကိုယ်ကိုရအားထားရလို့မသိကြဘူးဘာမမြင်လို့ဘာမမြင်ရလဲမလို့တရားမမြင်တဲ့အတွက်ဖခင်ကိုမမြင်ကြလေလားဘာမမြင်လို့လဲတရားမမြင်လို့ဖခင်မမြင်ဘူးဆိုတော့တရားဘာကြောင့်မမြင်တယ်လဲမလို့အဝိဇ္ဇာတင်လာဖုံးထားလို့ဘာဖုံးတာလဲဘလောက်တောင်ပုံထားလဲဆိုတော့ဖယံတက်စုတစုချမ်းမှာအဝိဇ္ဇာတင်္ဒလာကဖုံးထားတာမလား အဲ့ဒီဖုံးထတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကလူသားတွေဟာဉာဏ်မျက်လုံးပွင့်မဲ့ကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့ဘုရားရဲ့လို့မမြင်ဘူးလေဘုရားရဲ့လို့လည်းမသိဘူးဘုရားရဲ့လို့လည်းမမှတ်ဖဲနဲ့ကိုယ်ကိုယ်အားထားရလို့မှတ်ဖဲနဲ့သူ့လိုငါလိုတမ္မန်လူလိုတမ္မန်နေတာမလားကိုယ်ကိုယ်ရအားထားရလို့သိရလားမသိတာကိုကြည့်ပြီးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဩဝိဇ္ဇာမောဟမုဒ္ဒရာလောကလူသားတွေကလောဘရဲ့ပြည့်လည်းမသိဘူးဒေါသရဲ့ပြည့်လည်းမသိဘူးမောဟပြည့်လည်းမသိမသိဘူးအဲ့မသိပဲနေပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါကသစ္စာတရားဟောဖို့ရင်ဟာအချိန်မထိုက်တန်သေးဘူးလေအချိန်ဘာဖြစ်လဲမထိုက်တန်သေးတော့ကဲမဟောသေးဘူးလို့ဆိုတော့မဟောသူပဲနေမယ်ဆိုရင်ငါဘလို့များနေမလဲကြည့်လိုက်တော့လူလောကနတ်လောကဇမန်လောကတွေမှာမိမိတဲ့သီလတမာတိပညာတားလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိလားကြည့်လိုက်တော့ရှိရလားမရှိတဲ့အတွက်ဘယ်သူကိုကြီးမှုထားပြီးတော့ငါနေရင်ကောင်းမလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့တရားဆိုတာကြီးမှုထားပြီးနေမယ်လို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်တာနော်အဲ့တော့တရားမဟောသေးရင်ဘယ်လိုနေမလဲတရားကိုကြည့်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ယောဂီတို့လည်းတရားနာတရားထိုင်ခြင်းမလုပ်သေးရင်ကိုယ်ဆောင်ကိုယ်ပြန်တဲ့အခါမှာဘာကိုကြည့်မှထားမလဲသာဓုဗျာတကယ်လုံးမှလားအဲတကယ်လုံးအောင်ကြိုးစားရမှာနော်ဘုရားကတော့တရားကိုပဲကြည့်မှထားပြီးတော့နေမယ်အလကားမနေဘူးတဲ့ယောဂီတို့ကဘာကြည့်မှထားနေမလဲဆယ်ရပြည့်မှသာဓုသုံးနေခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုနေတဲ့ချိန်မှာတဟံပတိဗျမာကဆင်းလာတယ်ပေါ့တတ္တပဘုရားလက်ထက်တုန်းကငငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တဟံပတိဟုတ်ပြီနော်အနာဂံဗျမာကဆင်းလာပြီးတော့လာချင်းကောင်းတော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားစီပြားရှင်တွေလည်းပဲဒီလိုပဲဆင်းလာတယ်ဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါလေသူ့တော်လေးပဲမဟောမပြောပဲတော့မနေပါနဲ့အရှင်ဘုရားဟောမယ့်တရားကိုနာနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိမှာပါဟုတ်ပြီနော်မနာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲရှိမှာပါ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ရှင်ပြားဟောမဲ့တရားတွေကိုဉာဏ်ကြိတ်နားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလို၊ကံကြိတ်နားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာပါဗျာ။မဟောပဲတော့မနေပါနဲ့လို့လာပြီးတော့မလျှောက်ဘူးလား။လျှောက်ပြီးတော့တွေ့ကြည့်လေ။ခொနည်းကပြောခဲ့တဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ဟောမဲ့တရားကအတ္တဝါဒကိုဖြိုခွင်းပြီးတော့အနတ္တလက္ခဏာပြဟောအောင်ပါ။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ခါတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကြည့်တော့သူတို့ကိုယ်ကိုယ်တန်ကဗျံမာအထင်ကြီးလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှလေးလေးစားစားမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကမှတမညာပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားလက်ခံပါမလားလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့လက်ခံနေတဲ့အချိန်ရောက်အောင်မြန်မာတောင်းပန်တဲ့ဒီဘုရားကစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတတဝါတွေကိုငါဘယ်လိုများဟောရပါမလဲလို့စင်ကြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိပန်ဝင်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ရေကန်တွေကကြာတွေကိုကြည့်ရင်းကနေကြာ၄မျိုးရှိတယ်လို့လူတွေလည်း၄မျိုးရှိမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ကြံလေးမျိုးရှိလို့ဗာရှိမယ်လူတွေလည်းလေးမျိုးရှိပါအဲ့လေးမျိုးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟောတဲ့ပြောတဲ့နေရာမှာကံကြိုင်လဲနာနိုင်ဖို့ဉာဏ်ကြိုင်လဲနာနိုင်ဖို့ရန်ဒီတိုင်းခေါ်တော့မှဖြစ်ဘူးတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစင်ချဟောမှာဗာစင်နဲ့ဗာစင်နဲ့ဉာဏ်စင်နဲ့လုပ်ငန်းစင်ချဟောမှာဗာနာနိုင်ဖို့လဲကံကြိုင်ဉာဏ်ကြိုင်နှစ်ကြိုင်နာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစင်ချဟောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တရားတဲ့လုပ်ငန်းတွေချဟောတယ်ဆိုတော့တရားကိုစင်ပြီးတော့ခလိုက်တာဘယ်တရားကစဟောလဲပြီးတော့ဒါနာတရားဘာတရားလဲအဲဒါနာတရားရဲ့နောက်ကတိလတရားဒါနာတရားရဲ့နောက်ကတိလတရားရဲ့နောက်ကပရမဒါနာကထာဒုတိယကတိလကထာနံပါတ်3ကတက္ကကထာနံပါတ်4ကကာမန္တအာဒီနဝကထာနံပါတ်5ကမေတ္တာကထာနံပါတ်6ကသတုသစ္စာကထာတရားဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးတရားဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးအဲ့6မျိုးကိုစင်ပြီးဟောတာကိုတရားစင်ဘာစင်လဲတရားစင်အဲ့ဒါနာတရားတွေကိုဟောတဲ့နေရာမှာမလူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလောဘအာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူကျင်ရသမှုအာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမင်းလို့မရှိလို့မလူနိုင်မလူလို့မရှိတာဟိအဲ့တော့သူမတန်းမှာတန်တရားမှာချမ်းသာမှာဆိုပြီးသက္ကနာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကလူကျင်တန်ကြီးစိတ်တွေပေါ်လာအောင်တက်ကြွလာအောင်ဒါနာကထာကိုအရင်ဟောရတယ်ဒါကြတာဟောရလေဒါနကထာအဲ့ဒါနကထာရဲ့နောက်ကဟောတာကသူရှင်တန်းကြီးတွေတော့ပေါ်လာပြီတန်တရားမှခြံသာဖို့ရန်အတွက်သူမဲတန်းပဲတို့တော်လည်းပဲခိုးလို့ပဲရရတိုက်လို့ပဲရရလက်စားလို့ပဲရရသူမဲတန်းပဲဆိုတဲ့စိတ်ကြီးကိုမရှိဘူးလားသူတန်းလို့အကျိုးတရားကိုသာမျှော်လင့်တာကို့မှသူမဲဖြစ်စီတာမစင်ချင်ရင်လည်းပဲမစင်ချင်ရင်လည်းတန်တရားမှဒီဘဝတန်ပတ္တိဘောကတန်ပတ္တိတန်ပတ္တိလည်းဖြာသည်အန္တရာယ်ကင်းမှာမလားမကင်းနိုင်ဘူးနော်အန္တရာယ်ကင်းနေတဲ့ခံစားနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘောကတံပတ်တိပစ္စည်းဥစ္စာဘယ်တော့ပဲပေါ်ကျယ်ပါတယ်ပြပြမစင်ကျေဘူးဆိုရန်သူမျိုးငါးပါးနှိမ့်ဆက်နေမယ် ဘဝတံပတ်တိတိလမပါဘဲနဲ့လှုပ်ထတဲ့ယံဝိတ္ထုဆိုသူများကိုနှိမ့်ဆဲပြီးတော့ရိုင်းနေပြီးတော့ယူထတာဆိုရင်လည်းပဲတန်တရာမှာဘောကံတံပတ်တိစိဝဥ္စံကယံသူမျိုးကနောက်ကျခံရတဲ့ဘဝတံပတ်တိရတဲ့သူပ္ပိဘဝလေးပင်ဖြစ်ပြီးများတော့လေအနာရောဂါနှိမ့်ဆက်နေရင်ကိုချမ်းသာတဲ့ကာမဟောကကိုခံစားခွင့်ရှိပါမလားမရှိနိုင်ပြန်ဘူးနော်အဲ့တော့ရှိလာဖို့ရန်အတွက်မိမိတို့ခံစားနိုင်ဖို့ရန်တွေဒါနကထာနဲ့ကဘာဟုတ်ရလဲတိလကထာဘာကထာလဲတိလကထာဒါကြီးဒါနကထာရဲ့တိလကထာရဲ့နှခုတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုံညာပြီးတင်ခါရာဘာတင်ခါရလဲအပုံညာပြီးတင်ခါရာဖြစ်เสียဝိညာဉ်နဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမင်းတို့ဒီလိုကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားပြုမယ်ဆိုရင်လူဖြစ်တော့လေလူချမ်းသာနတ်ဖြစ်တော့လေနတ်ချမ်းသာမရဘူးလားအေးဇာတ်နဲ့ကိုရှိတယ်ဟိအဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတဲ့တာလွန်တဲ့ချမ်းသာကတော့ဖြင့်ရှိသေးတယ်ဟိဆိုပြီးတော့ဘာကထာဟောလဲတက္ကံကထာပါလေတို့အဲတက္ကံကထာဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာနတ်လို့မယူပါနဲ့ဗြဟ္မာတိယောက်ျောင်းတရားလို့ယူရမယ်။ဘာကြောင့်တရားလဲ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါနကထာနဲ့သီလကထာဒီပုံညာပိသင်္ခါရဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်တက္ကံကထာဒီအာနိဇာပိသင်္ခါရ။ဘာသင်္ခါရလဲ။အာနိဇာပိသင်္ခါရ။ဘာယောက်ျောင်းလဲ။ဗြဟ္မာတိယောက်ျောင်း။အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဗြဟ္မာတိယောက်ျောင်းတရားကိုဟောလေလို့မေးတော့ဒါနကထာကတက်ကြွလာတယ်။သီလကထိန်ချုပ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။စင်ကြဲပစ္စည်းဇူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ထိန်ချုပ်တာကသီလ။ပင်ညာလုတာကတမထာပင်ညာလုတာကအဲတမထာဆိုတဲ့ဗြဟ္မာပြယောက်ျောင်းတရားကိုဟောတဲ့နေရာမှာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဘလောက်ပဲချမ်းသာပါတယ်ပြုတ်ပြောဗြဟ္မာချမ်းသာနဲ့စာရင်တော့ဖြစ်ရှင်လို့ရရဲ့လားတတန်အဖြစ်လည်းပဲရှင်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ချမ်းသာအဖြစ်လည်းပဲရှင်လို့ရရဲ့လားမရတာဖြစ်တဲ့တွင်ဗြဟ္မာချမ်းသာကသာလို့နေဆိုတော့ဗြဟ္မာချမ်းသာကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမာတိမထူထောင်ရမလားထူထောင်ရမလားသမိုင်းဆိုတော့စိတ်တွေမတည်ငြိမ်လားတည်ငြိမ်လားတည်ငြိမ်ပြီဆိုတော့တခွန်းပြောတခွန်းနားတဲ့ဝင်လောက်တဲ့အချိန်ကြတော့မှဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတာမကုံရဲ့အပြစ်ကိုခေါ်ပြန်တယ်။ဘာဖြစ်ကိုခေါ်လဲ။အဲ့တော့လူချမ်းသာဖြစ်ဖြစ်နတ်ချမ်းသာပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးတဲ့ပုံမှာဘလို့ပဲကျင်လေကျင်လေချမ်းသာရဆိုတာကတာမကုံရှိမှချမ်းသာတာ။ဘာရှိမှချမ်းသာလဲ။တာမကုံနဲ့ပြည့်စုံမှချမ်းသာတယ်ဆိုတာမဟုတ်လား။လူတည်းမှာလူချမ်းသာဆိုရလဲကာမဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံခွင့်သုံးဆောင်ခွင့်ရှိရင်ချမ်းသာတယ်ပြောနေတာမလားအဲ့တော့သုံးတဲ့ဘုံမှာချမ်းသာတာဟာကာမဂုဏ်ပိုင်ဆိုင်မှာချမ်းသာတယ်လို့ပြောမိပြောများတယ်လေအဲ့ဒီချမ်းသာဟိတဲ့ကံနဲ့ရှိတော့တာချမ်းသာတာဉာဏ်နဲ့ရှိတော့စင်းရဲပါတယ်ဉာဏ်နဲ့ရှိတော့ဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒီစင်းရဲဘုံကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဥမာပြပြီးဟောတဲ့နေရာမှာတာတိဥပမာတို့မိရှုဥပမာတို့ဟုတ်ပြီနော်အမေယုဥပမာတို့နောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်အိမ်မက်ဥပမာတို့ဒီလိုမရှိဘူးလားအဲ့မှာဥပမာတွေဥပမာတွေပြန်ပြီးဟောတဲ့နေရာမှာတန်တိဥပမာတစ်ခုကိုပဲရှိကြပါစို့တန်တိဥပမာဆိုတဲ့နေရာမှာကြီးကန်းတစ်ကောင်ကနေပြီးတန်တိကိုရတယ်ဆိုရင်နောက်ကကြီးကန်းကြီးကနေပြီးတော့ဒီတန်တိရတဲ့ကြီးကန်းရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ထိုးဟဲ့စိတ်ဟဲ့မလုပ်ဘူးလားနှစ်ခုတုံးကတော့ကြီးဒီမှာကြီးကန်းတအုပ်စုကကုံလုံးပျော်ပျော်ရှူရှူနဲ့ခုံငယ်ပေါက်ဟဲ့နဲ့လုံနေကြတာမဟုတ်လားအခင်မင်ပြည့်ရလားမပြည့်ဘူးနော်တူတူနဲ့တန်တိကလေးများရမ်းသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီတန်တိကရဲ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တကောင်းနဲ့ကောင်းထိုးရဲ့စိတ်ရဲ့နဲ့ဒီတန်တိမလုံမချင်းဒီစိတ်ထိုးစိတ်ကိုမခံရတာလားခံရတာလားခံရသလိုပဲဒီမှာလည်းကာမဂုဏ်တရားဟာတန်တိနဲ့တူတယ်လေကာမဂုဏ်တရားကဘာတူလဲတန်တိနဲ့တူပန်းဆန်ကွင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်တိချီးတဲ့ကြီးကနေတူပါတယ်တန်တိကိုချီးရတဲ့ဘာတူလဲကြီးကနေတူတယ်တန်တိမလုံမချင်းချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလားလွတ်နိုင်လေဘာဖြစ်လေလေအဲချမ်းသာလီလီပဲဆိုပြီးတော့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဥမာပြပြီးတော့ဟောတဲ့နေရာမှာမိနဲ့လည်းဥမာပြတာရှိရနော်မိကြီးဥမာလေးပြပြီးတော့မိကြီးကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိကြီးကိုဝေးကကြည့်လိုက်ရင်တော့ပြင်းအမေနီနီရီရီပို့လို့လူချင်းတွေတက်မဲ့ဆရာဆိုပြီးတော့ရုပ်တရက်များစုတ်ကင်လိုက်ရင်စုတ်ကင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပူရနဲ့လားပူရနဲ့လားဒါမြင်မိခင်းတဲ့တူတာကကာမဂုဏ်စုတ်ကင်ပန့်စုတ်ကင်တာကပုထုဇဉ်မလွတ်တဲ့သမီးပူလောင်မှုကိုမခံရတာလားခံရတာလားဒီလိုပဲကာမဂုဏ်ဆိုတာကပူလောင်ခြင်းတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတာပဲလွတ်နိုင်မှချမ်းသာမယ်လို့ဥမာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြလိုက်တဲ့အခါမှာကံမျက်လုံးပိတ်ပြီးတော့ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့နားနေကြတဲ့တရားဉာဏ်ပြီးတော့ဒီကဟုတ်တယ်မှန်တယ်လို့တန်ဝေကြတယ်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုတော့မှအေးဒီလိုချမ်းသာလေးကနေလွတ်မြောက်လွတ်မြောက်နေဆိုလွတ်မြောက်ကြောင်ရှင်းကတော့မက္ကကထာဆိုတာရှိတယ်ဟိဒါကလည်းမက္ကကထာအဲ့မဲ့ကင်ကျင့်ကိုကျင့်သုံးမှာသတုတ္တဆကထာဒ တစ္ဆာ၄ပါးတပင်ရဲ့သိပြီးတက္ကနာဓမ္မချမ်းသာကိုပိုင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဓမ္မချမ်းသာကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်မေတ္တာတထမေတ္တင်ကိုကျင့်ပါဦးချင်းမယ်မေတ္တင်ကျင့်ကိုမကျင့်ရမလားကျင့်ရမလားမေတ္တင်ကျင့်ကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်လည်းမေတ္တင်ဆိုတာကပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မေတ္တင်ကျင့်ကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်လောကီမေတ္တင်လည်းရှိမယ်လောကုတ္တမေတ္တင်ဆိုတာကမရှိဘူးလားတနည်းလောကုတ္တမေတ္တပွက်ဖို့ရင်လောကီမေတ္တင်ကစပြီးမကျင့်ရဘူးလားတနည်းလောကီမေတ္တင်ကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်လေးပဲတဲ့ရမ်းပြီးတော့ကျင့်ရမှာဟုတ်ရဲ့လားရှမ်းပြီးကျင့်မှာဟုတ်ရဲ့လားတနည်းလောကီမဲ့ခင်ကိုကျင့်မှလောကုတ္တမဲ့ပေါ်ပြီးတက္ကနာဓမ္မချမ်းသာကိုမရနိုင်လားရနိုင်တယ်လားတနည်းဒါနတတ္တသီလတတ္တနည်းရတာဟုတ်ရဲ့လားသမဏတတ္တရတာဟုတ်ရဲ့လားဘာကမှရောက်တယ်မဲ့ခင်ကမှရနိုင်တယ်မက္ခကထာကမှရတယ်မဲ့ခင်တရားမှရောက်နိုင်တယ်လို့သိကြကတရားစင်ကိုသိတာဘာစင်ကိုသိကြလဲတရားစင်ကိုတရားစင်ကိုကြည့်ပြီးတက္ကနာမဲ့ပြင်ကျင့်တော့ကျင့်ပါပြီသို့တော်လေပြီးရမ်းပြီးကျင့်လို့ရရဲ့လားရမ်းပြီးကျင့်လို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မဲ့ပြင်ကျင့်ကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်အာချီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဖို့ရန်အတွက်ဘာဖြုတ်ဖို့လိုလဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့လိုလဲဘာဖြုတ်ဖို့လိုလဲအဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ရန်လည်းတခြားနားလည်ရမှလားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နားလည်ရမှလားဒါပြင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကလည်းတခြားတရားလားအကြောင်းကျိုးဆက်ပြတဲ့တရားလားဟာတရားလေအကြောင်းကျိုးဆက်ပြတဲ့တရားအဲဒီကြောင့်ရုပ်ဆက်ပြတဲ့တရားဆိုတော့အကြောင်းတရားကပရိစ္ဆာအကျိုးတရားကသမုပ္ပန်လို့တို့မှတ်ရမယ်အကြောင်းတရားကပရိစ္ဆာအကျိုးတရားကဒါမျိုးအကြောင်းတရားကိုသစ္စာခေါ်လိုက်တော့သမုဒိယသစ္စာကြောင်းရောက်သစ္စာခေါ်လိုက်တော့အကျိုးတရားကိုသစ္စာခေါ်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာဟောစမကြီးမှကြည့်လိုက်ရင်ဒုက္ခသမုဒိယလှည့်နေတာကတန်တရားဒုက္ခသမုဒိယလှည့်နေတာကအတန်တရားဆိုဟုတ်ရဲ့လားလို့ကြည့်လိုက်တော့လူနေပြီးတော့တိတ်ကလာတဲ့ကောင်ကဟောတုဒါတုနှုတ်သားနေအားဖြင့်ကြည့်ရင်တခြားသစ္စာလုပ်ခဲ့တာလားသမုဒိယသစ္စာလုပ်ခဲ့တာလားအဲသမုဒိယသစ္စာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုချမ်းရတာလားခံနိုင်ရတာလားခံနိုင်ရတာကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခအဲခံနိုင်ရတဲ့တည်းကခံနိုင်ကြောင်းတွေကိုပြန်မပြူလားပြူတာကဘာသစ္စာလဲသမုဒိယသစ္စာဟောသမုဒိယသစ္စာကြောင်းတည်းရတယ်ပြူရင်နာတ္တမှာကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာတွေမရဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခသမုဒိယလှည့်နေတာကတခြားလဲနေတာလားတန်တရားလဲနေတာလားတန်တရားမလဲချင်ပါဘူးဆိုရင်အကြောင်းကျိုးဆက်ရမလားအကြောင်းကျိုးဖျက်ရမလားဒါပြီးအကြောင်းကျိုးဖျက်ဖို့ရန်တွေ့အကြောင်းတရားကိုပဲကြည့်ကြည့်အကျိုးတရားကိုပဲကြည့်ကြည့်ရောက်ချမ်းမိမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရှိတယ်လားယုံနံပဲရှိတယ်လားဒါနဲ့အကြောင်းတရားကလည်းယုတ်တရားနဲ့နန္တရားအကြောင်းတရားပြုစေရင်ပြုစေပညာတော်လည်းပဲရှိတာကယုံနံအကျိုးတရားခံစားရင်ခံစားရတော့လည်းပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရှိတယ်လားယုံနံပဲရှိတယ်လားဒါနဲ့ယုံနံကတက္ကံရငါပဲသူပဲယူဆွဲတာကဒိဋ္ဌိ။ဗာလိတိလည်းတက္ကံရဒိဋ္ဌိ။ဒါနဲ့ယုံနံလို့ကြည့်လိုက်တော့တက္ကံဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလား။ဒီယုတ်ပင်ရဏီကတော့မြဲသလား။မမြဲဘူးတဲ့တော့မြဲတယ်ဆိုတာကတတ္တရာယူဆွဲတာကဒိဋ္ဌိ။မမြဲမှန်းသိတော့ဗာလိတိစင်လုံး။ဟုတ်မမြဲလို့ပြည့်ပင်ပညာတော်လည်းပဲမိမိတို့သစ္စာမသိဘဲနဲ့ပြုထားတဲ့အကြောင်းဓမ္မတွေမစင်သမျှအကျိုးဓမ္မကင်းမှမလား။မကင်းဘူးဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးမဆက်မလားဆက်မလား။သက်ခွင့်ရှိတဲ့တည်းတော့ပြတ်တဲ့ဆက်တော်လို့ပြောရရဲ့လားမရတော့ဗာဒိစင်တော့ဒါမျိုးဒိဋ္ဌိ၃ပါးကိုခွာလာသည်အပွားနဲ့ခွာလာလားအတိနဲ့ခွာလာလားအတိနဲ့ခွာပြီးတခါလာအပွားနဲ့ခွာတဲ့အခါမှာတခြားကိုကြည့်ရတာလားခန္ဓာကိုကြည့်ရတာလားတန်နဲ့ကြည့်တာလားဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာလားအဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနေတရားကဖြစ်ပြီးတည်တယ်လားပြတ်တယ်လားဖြစ်ပြတ်တာကဗာဒိစာဟောတိတဲ့ဉာဏ်ကအကြောင်းကျိုးသက်ခွင့်မရလို့တည်တာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကအနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားဒါနဲ့ငါတို့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်အချိန်မှမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်မှာလဲလို့မေးတရားစင်ကိုလည်းသိပြီးအလုံးစင်တိုင်းကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်နေမှာနိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်တာလားပြုတ်နိုင်တာလားအဲပြုတ်နိုင်အောင်လေပဲစေတာတရားစခန်းဝယ်ကံလာတွင်တရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစင်တိုင်းကြည်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စိတ်တိတ်တောက်သုံးရင်ကိုတော်ချောင်းဆို
1: ဒီနေ့အာနာတော်နဲ့1566ခုကောဇာနေ့1324ခုရာဇူလာနန်း၁၄ရက်1623ခုနှစ်တလာမယ်၄ရက်ဘုရားဟူးနေ့ညနေခင်းခါပါလာမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမြို့နယ်

0: ရားများနိုင်ရရမယ်ပေါ့နော်။ဒါဒီသံဃာ့ရှင်တွေဓမ္မရာဇာရှင်ကလည်းဥရှိနေဟုတ်လား။ဒါကြီးဥညောတဓမ္မရေဆိုဥမာသောအမီမာရီတူဇာသာမောင်တန်းချက်ဒိဗျာဘလတ်စ်ပိသာစုမနလေးညူအထာယောကကိုယ်နဲ့ခမဲတော်ကြီးကိုစီရိရနေတာလား မှန်ပါပါခင်ဗျာ။ဘယ်န
1: ည
0: ်းညံ့။တင်းနေနဲ့ခါလာပါဗျာ။ဟုတ်နေနေ။ဒီတော့ဘုံတော့ဒါရင်ကြီးဥဝေမောင်ပါရှိ

0: ဒီလာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့တရားတွေလာများနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့တရားတော်မြတ်ကိုနိုင်ယူကြည့်လို့ကြားလို့ရောက်ရှိလာရတယ်ဒါကတော့အပေါင်းတို့ဘုရားဘုရားတို့ဘယ်လိုတရားများမျိုးတွေ့ရလဲဆိုတော့ဘဝမှာလူတွေနေကြဆိုင်ရတယ်ဆိုတာတူဦးလေးတယောက်ချင်းမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်အနည်းဆုံးတော့ကိုယ်မိသားစုလေးနဲ့ကိုယ်ကြည့်ရတာပေါ့အဲ့ဒါမိသားစုဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းတွေတော့အနည်းဆုံးကိုယ်ဝန်ကျင်မှာရှိတယ်နော်ဒီလိုရှိနေလည်းပဲဒါကြောင့်လည်းမှာစုလေးအဖွဲ့လေးဖွဲ့ပြီးတော့နေနေတာမျိုးကိုယ်တယောက်ထင်းနေနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တို့ညာသာလေးဆိုရင်လည်းပဲဒါအရှင်ရဲ့စုဖွဲ့ပြီးတော့ကျောင်းမှာနေရတာအဲ့လိုအစိုးပွဲလေးနဲ့မိသားစုလေးနဲ့ကိုယ်တိုင်ဝိုင်းလေးနဲ့ကိုယ်နေရတဲ့အခါမှာအချင်းချင်းတည့်ညံ့ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမရှိကြည့်ရဲ့ဘယ်လိုလူနေနေတဲ့လူကအချင်းချင်းမတည့်ညံ့ဘူးအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ဘာမှသိပြီးတော့ကောင်းနိုင်ခြင်းအကြောင်းမရှိဟုတ်လားမြင်နိုင်ကြားနိုင်မတည့်နေမှာဘာတွေလဲဖြစ်နေမှာလဲအကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာ။အဲကြောင့်ကိုမိသားစုလေးနဲ့ကိုညီညီမျိုးစီစီလုံးလုံးစစ်စစ်ခင်ခင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နော်ကုသိုလ်တရားပွားများပြီးနေနိုင်တဲ့အနေအထားလေးကိုဘုံဘုံလို့တွေရမြေရောက်တဲ့ရောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ကြောက်ပြီးသားဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စင်ကြင်အောင်စင်မြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။အဲ့ဒီအစ်ကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်းနဲ့ပြောရအောင်ဘုံဘုံကဒီနေ့ဒီတရားလေးကိုပို့မယ်လို့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတော့ပေဒီမနေတဲ့မူလပါဏာသပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဆူလာဟောတေလာတုတ်တန်ဆိုတာလေးကိုအချင်းချုပ်ပြီးပြောပါနော်။တုတ်တန်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခေတ္တနဲ့အကုန်လုံးစုံအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တရားကလည်းနည်းနည်းရှင်းမယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့တုတ်တန်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအချင်းချုပ်အနည်းချုပ်ပြီးတော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကိုယ်အတွက်ဘယ်လိုမှသားစရာဘယ်လိုနည်းယူစရာဘယ်လိုသင်ရတဲ့အရာလေးနောက်ရှိမယ်လေဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားရှင်းနေပြီးတော့ဘုံဘုံတို့နိုင်ယူဖို့ပြောမယ်ပေါ့နော်ဆူလာဘောဒိနာတုတ်တန်းနဲ့ဆူလာဘောဒိနာတုတ်တန်းဆိုတာရှိတယ်လို့မဟာဘောဒိနာတုတ်တန်းဆိုတာလည်းရှိတယ်ဘောဒိနာဆိုတာအင်းငင်းတော်ကြီးရဲ့နာမည်ပါလေဟုတ်လားဆူလာတုတ်တန်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ပြန်အောင်လို့အကြောင်းအရာများများလေးမဟာဝိညာဉ်တော်ကတော့မဟာဝိညာဉ်တော်တန်းလို့နာမည်ပေးထားတယ်။အကြောင်းအရာအနေနဲ့တူတဲ့တုတ်တန်းတော်ဆူလာတော်တန်းတုတ်တန်းလို့နာမည်ပေးရတယ်ကွာ။ဆူလာတော်တန်းတုတ်တန်းပြောမှာနော်။ကျေးဇူးပါရှင်။ဒါကတော့မှမြတ်စွာဘုရားနာတိကပုံကြောင်ဆိုတာကတရားတော်နည်းတဲ့။အဲ့လိုတရားတော်နည်းတော်မူတဲ့အချိန်မှာအရှင်အလိုလိုတာရဲ့အရှင်နန္ဒီရာရဲ့အရှင်ကိမိလာရဲ့ဒီနေ့တော့မှာသုလဘောတေကအင်းငင်းတော်လေးကညီညီလေးနဲ့ပြင်းတော်နေရတယ်။အဲ့လိုလေတော့ဒီတော်မူတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအရှင်ကြီးကတော့မှာရှိရတဲ့နေရာကိုမြတ်စွာဘုရားကြွားသွားတယ်။အဲ့လိုကြွားသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတော့ဦးရဲ့အောင်မှာစောင့်နေတဲ့တောသားရှိတယ်။အရှင်ရဲ့ဒီမြတ်သောခြင်းကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာအနောင်ရှိပေးမဲ့တရားတွေမလာလို့ကစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့တရားကြီးတရားနော်တော်သောတရားကြာအဲ့ဒီတရားကြီးကမြတ်စွာဘုရားကြွားလာတော့မြတ်စွာဘုရားမသိဘူးအဲ့ဒီတော့သူကပြောလို့ဆိုဉာဏ်ကြီးဒီထဲကိုကြွားပါနဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးကောင်းသားသုံးယောက်ဉာဏ်သုံးခြင်းကိုကျင့်ပြီးတော့နော်ဤရင်းရောတရင်သုံးနေတာဟာသူစီတရားနောက်တစ်ပါးရောက်လာလို့ရှိရင်ဤယုံမှုပြိုပွဲပေါ်မှာသူနည်းနည်းလေးတောက်တဲ့သဘောရှိမယ်မနော်လူစားတော့လို့မရဘူးလေဟုတ်လားအရှင်ပြီးနေတာလေနောက်တစ်ယောက်ရောက်လာတော့အရှင်ပြီးမသွားဘူးဆိုတာလေရှိနေတတ်သေးလားဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတားတဲ့အတန်းကိုရှင်အမျိုးလုံးကကြားတယ်ကြားတဲ့အခါကျတော့ထွက်ကြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားမှန်သိတော့အဲ့ဒီသောသောယောက်ျားကဒါကြီးမသားနဲ့ဒါတို့ရဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုမျိုးအင်းရှိတဲ့ကံကြရမှာတော့ အဲ့ဒီမှာသူမနာတဲ့အကြောင်းလားရှင်အလုလို့လာတာမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုပွားပြီးတော့ခရီးဥကျိုးစုံကိုမပြုနေနဲ့ကျန်နေရတဲ့အရှင်နာရီရနဲ့ရှင်ကိမိကလည်းပွားပြီးတော့အရှင်ဆောင်ကြတယ်။ဒါလေးရတာဘုံမှာသိမှာလားနော်။ဟုတ်ပါရဲ
1: ့။
0: သူကအရင်ပွားပြီးတော့ခရီးဥကျိုးစုံလိုက်မယ်ခင်သူကအရင်မျက်နှာလုံးရရောက်သွားနိုင်တယ်လေ
1: ။
0: ဟုတ်ပါရဲ့။ဘုရားမောင်ရတာကြည့်လာပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ကျန်တဲ့ဘာကိုပေါ့ပြီးတော့တရားမြတ်စွာဘုရားကြွလာပြီးတတိယရောမှာသုံးမလုံးညီညာညာမြတ်စွာဘုရားကိုခီးဥကျိုးဆိုရတယ်အဲ့ဒီခီးဥကျိုးဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲတမားကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိတ်ဉာဏ်ကိုရှူတယ်တမားကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နေရာခင်းတယ်နောက်တမားကမြတ်စွာဘုရားခြေရောက်တော့ခြေဘုအတွက်ခြေသေးခြေဘုတည်ဟောဘုရားပုံပြီးတော့အလုံးလုံးတွေလည်းဖြည့်ဥညီညာလို့လည်းဘုရားရှိခိုးရာလေးကိုလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကိုခီးဥစုဆင်းမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးဥချမြတ်စွာဘုရားတော့တရားတော်နေရတော်မူခင်ဗျားရဲ့နေရာမှာထိုင်တော်မူပြီးတော့သူတို့ပါမေးလို့ဆိုတော့လူလောကကိုတဲ့ခေါ်ပုံလေးရတယ်လေအဲ့လိုအာလောပေါင်းပါတော့နော်လူလောကကိုတဲ့လို့ဟာမညီညွတ်မှုဝမ်းကြောင်းမှုနဲ့မင်းရဲ့ပခုံးလေးရှိပြီးတော့ဒီလိုလေးတွေကိုတတိထာရရင်ပေါ်မှာပရိသေလေးနားထောင်နေတယ်ဟုတ်လား။တော့ညီညာညီညွတ်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းနဲ့မင်းရဲ့ပခုံးမှာပဲနဲ့တော့နိုးနေရေရောထားတယ်လို့တတိလေးရှိပြီးတော့တချင်းချင်းချစ်ခင်နဲ့မျက်စီဖြင့်ကြည့်ရှုနေနိုင်ရဲ့လား။ပြန်ပြောတော့ဒီတရားလေးကိုတော့အချင်းချင်းညီညွတ်တယ်ညီညွတ်တယ်ဆိုတာကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာညီညွတ်တယ်အဲ့လိုညီညွတ်ဝမ်းမြောက်နေတဲ့အချိန်မှာညှင်းခုန်တာတော့မရှိဘူး။အဲ့ဒီညှင်းမှုဝမ်းမြောက်မှုနဲ့မညှင်းမှုခုန်ပဲရှိပြီးတော့စိတ်ကတော့ထိုင်နေတယ်လို့ကနော်ညီညွတ်နေတဲ့တသားလေးဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်နှုတ်နဲ့ရှင်နဲ့ရောတာတွေလို့တွေပေးတဲ့ဥပမာနဲ့အဲ့လိုတိတ်တည်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြောတာနေရာတော့ပိုပြီးတော့အရေးကြီးတာနော်။အချင်းချင်းချစ်ခင်နဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရှုပြီးတော့နေနိုင်ကြရဲ့လား။ဒါကလုံးလေးညာညံလို့ညာတော့နော်အချင်းချင်းချစ်ခင်နဲ့ညံလို့နဲ့ကြည်နိုင်ရလေလားနောက်ဘုံလို့ရဲ့ညံလို့လေးတော့ကအခါကလေးဥပေးရလို့ဒီကိုချစ်ခင်နဲ့အနေထားနဲ့ကြည်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကလေးလေးအလိုမချမ်းဘူးမနှစ်သက်ဘူးမမြတ်ဘူးတန်ဘူးမလားဘူးမလေးလားဘူးဒီလိုညံလို့နေနဲ့ကြည်ရတယ်ရှိဘူးလားရှိတယ်ချစ်ခင်နဲ့ညစ်တာအခုပြည့်တဲ့ဉာဏ်လုံးမျိုးနဲ့ဘုံတို့မကြည့်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲလိုရသော်ဘုရားမေးတဲ့အခါကျတော့ဒါရှင်တို့လိုလားလို့ခေါင်းဆောင်ပြောသုံးပါလုံးရှိတာပါပဲ။မြတ်စွာဘုရားကတတိလိုလိုဟာတော့ညီညီငယ်ငယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမငြင်းကုန်ကြမဲနဲ့လုံးနဲ့ရေရောတာလည်းလို့တတိလေးရှိပြီးတော့အချင်းချင်းချစ်ခင်မြင်လို့တဲ့ဉာဏ်လုံးနဲ့ကြည့်ရှုပြီးတော့နေနိုင်ရပါလို့ဘုရားလို့အဲလိုဆက်တယ်။အဲလိုဆက်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုနေနိုင်တဲ့ဆိုရင်ဘာကြောင့်အင်းတို့ကအဲ့လိုနေနိုင်ကြတာလို့ဘာကြောင့်မင်းတို့ညီညီညွတ်ညွတ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေနေကုန်မဲနဲ့လို့နေရေရောတာလို့တတိယရှိပြီးတော့အရှင်းချင်းချင်းနဲ့မျိုးလုံးနဲ့ဘာကြောင့်မကြည့်ပြီးတော့နေနိုင်တာလို့အဲ့လိုနေနိုင်ဖို့တော့သူတို့ဘယ်လိုနေရတာလို့ဒါကူပြီးတော့အရေးပါတဲ့နေပေါ့မလားအဲ့ဒီတော့မှသူတို့ကရှိနေတယ်အလိုရှိတော့ဆိုတော့ဇမားချင်းတကယ်ကြီးရှိတာပေါ့နော်ပမာဆုံးရှင်ရူးလို့လားအရင်ဖြည်းတယ်။နောက်ဖြည်းတဲ့နှပါးလေးဘုံဆန်လေးဖြည်းရပါမယ်။အဲ့ဒီလိုဖြည်းတဲ့အဖြည့်ကိုဘုံတို့ကောက်ချက်ကလေးချပါချင်း၃မျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့။နံပါတ်၄ပါလို့ဆိုတာရှင်တရားတဲ့ဒီလိုတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့အော်ဒီလိုကလေး၃ပုံမျိုးနဲ့နေရတာငါ့ဘဝမှာအရာတော်လိုက်တာလို့ဒီလိုတော့ဒီလိုစဉ်းစားပါလေ။ဟောဒါလေးစဉ်းစားတယ်။ဒါပေမဲ့လောဘမှာအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ကလေးလူစုရာတော့အခုဒီရှင်ရည်ကြီးတော်မှာတော့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဟုတ်လားအရာခတိလိုတဲ့ဘုံတို့လူပါမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုံတို့ဘဝမှာအတူနေရနိုင်ရတဲ့အခါမှာနှစ်ခုရဲ့လူတွေမှာအဆူတွေကြီးရှိရမှာအကောင်းတွေရှိရမယ်အဲဒီအကောင်းလေးတွေကိုဘုံတို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့မြင်တတ်မယ်ဆိုရင်အော်မသူရဲ့လူနေခွင့်ရတာနော်အရာတော်ကြီးဒီဘုံလေးကိုစဉ်းစားပါလေဟုတ်လားလူလေးသာပြောတာလာဘဝတ္တမေကုလဓမ္မဝတ္တမေယောဟန်လေးဝါလူကြီးသဗ္ဗမစာရိသတ္တေဝိဟာရေဟောဒီလိုလေးလုံးပုံမျိုးနဲ့ငါအကျိုးလေးခွင့်ရတာငါအတွက်တော့အရာတော်လိုက်တာကောင်းသောရခြင်းပဲကောင်းသောအဖြစ်ပဲသူဒီလိုစဉ်းစားနေတယ်။နာမနဲ့ပါစဉ်းစားလို့ဘယ်လိုနေရောဆိုတော့ ရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကအချင်းချင်းရဲ့အပေါ်မှာမျက်မှောက်မျက်ပွဲမေတ္တာကာယကံနဲ့နေပါလေတဲ့မေတ္တာဝစီကံနဲ့နေပါလေမေတ္တာမနောကံနဲ့နေပါတော့ကာယကံမြင့်တာဝစီကံမြင့်တာမနောကံမြင့်တာမအကျိုးမူပါလေပဲသူ့ဘောမှာအကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်ရှိရှိပြီးတော့နော်ပြုမူတဲ့အပြုမူမျိုးဒါကကာယကံမြင့်တာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားကိုယ်ပြောနေတဲ့အပြောဆိုစကားသာလည်းပဲသူ့ဘောကောင်းနေခြင်းနဲ့နော်မြေတာကိုဦးပြုတဲ့အပြောဆိုမျိုးဘာသူလည်းပတ်သက်ပြီးတွေးရတွေးရတယ်သူ့ဘောကောင်းနေခြင်းနဲ့ချမ်းသာနေခြင်းနဲ့မြေတာဆိုတာတို့ဘောကောင်းတာကောင်းနေတာချမ်းသာနေတာပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုမြေတာကဦးပြုတဲ့မြေတာကလည်းမြေတာကိုရှိရမြေတာမနှောကလည်းနေတဲ့အဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာသူရှိရတဲ့စကားလေးခံရတာစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းဆိုတော့ကျင်းရဲ့ပေါင်းရဲ့ခွေတဲ့ဆောင်းဘုံလို့ဟာတခါလေရှေ့နေတာသူ့ဘောမှာလေးလာတဲ့မြန်လို့လေတံပေါ်ထားတဲ့အကြည့်ကိုအကျော်ဆိုစီဦးမျိုးထားတဲ့ပြင်လို့သူ့ဘောရမှာကြလို့သူ့ဘောအောင်ပြောတာမျိုးသူ့ဘောအောင်နေတာမျိုးရှိနေတတ်တယ်ဟုတ်လားအချို့လူနေရနိုင်ရှေ့နေတော့အောင်နေကိုရဆိုရင်တော့တိတ်နေတော့မကောင်းချင်ဘူးအဲ့ဒါဒီဟာလေးကိုသိထားပြီးကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျက်မှောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်ပွင့်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာယကံမြင့်တာဝဉ္ဇဉ်ကံမြင့်တာမနောကံမြင့်တာရှိရှိပြီးတော့နေပါလို့ဗျာတဲ့။ဒီချက်ချင်းနော်ဒီလိုသတင်းသုံးပုံမျိုးနဲ့နေရတာငါများတော်လိုက်တာလို့သံသာလေးတဲ့။သတင်းသုံးပုံချင်းချင်းရဲ့ပုံမှာရှိမရှိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာယကံမြင့်တာဝဉ္ဇဉ်ကံမြင့်တာမနောကံမြင့်တာနဲ့နေပါလေတဲ့။နောက်တစ်ခါသုံးပုံမျိုးလို့ဆိုတော့မာမရဲ့အလိုဆန္ဒတွေကိုရှော့ချပြီးတော့ဒီရှင်ရဲ့ဒီရဲ့အလိုဆန္ဒကိုရှည်ရမ်းတင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့ချက်သွားပါဘူးကောင်းနေသွားလို့ဆန္ဒပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကိုယ့်အလိုဆန္ဒတွေကိုအသာလေးရှော့ချပြီးတော့သူဖြစ်ချင်တာတွေသူ့အလိုဆန္ဒတွေကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့အလိုလိုက်ပြီးတော့နေပါလေဟောဒီဥစ္စာကဘုန်းတော်ကအလိုအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါနော်အဲ့ဒါလေးကိုလို့ပြောတာတော့ယေနုနာတက္ကစိတ်နဲ့တိတိတဝါဣဗေဒံဇေဝအာယတမတနာစိတ်တကဝေဒနာဝတ္တိယံနိနော်မာမာရဲ့စိတ်အလိုကိုနော်ရှော့ချပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်အလိုကိုရှည်လန်းတင်ပြီးတော့ဥလာပေးပြီးတော့လိုက်ရောပြီးတော့နေရပါအောင်ကောင်းနေသွားလို့အဲ့လိုလေးစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်အလိုဆန္ဒကိုရှော့ပြီးတော့သူ့စိတ်အလိုဆန္ဒကိုဥစားပေးပြီးတော့လေလိုက်လာခြင်းတော့မှင်းတဲ့ခြေကြောတာလို့တုံးတယ်လို့နော်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးတွေရှိလို့တို့ကအရှင်ရှင်ကြီးညွတ်မှုဝမ်းမြောက်မှုဟုတ်လားမငင်းခုမဲနဲ့တို့လေးညီနေရောတာဝိုင်းနေတယ်ဆုံးမကြွားတာနော်လူဆုံးမကြွားလာရင်ဟာတခါတည်းကဘာသာအရှင်ရောက်လာတယ်ဘာသာဘာသာရောက်ကြတယ်ရှိတယ်နော်သူတို့ပြင်အရင်ရောက်တဲ့ဘာသာအားလုံးတို့နော်ဒီနေရာကိုဖြင်းနေတောက်ရုံနေနေကြည့်နေနော်ဆုံးရည်နေနေချဲဖို့တော့ပြည်မှာလည်းချာဆိုလာကျူးပြီးတော့လှူလာတဲ့ရှိရာလေးကိုအရင်ရောက်ခဲ့လို့ပါလို့လက်တော့ကုလိုဝဲသူဆုံးပုံးပြီးနော်ဆုံးရည်ကကိုကြီးမတဲ့ကိုယ်နဲ့ကျန်နေတဲ့ကျန်နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်နားရောက်တဲ့ဘာသာကျန်နေတာကိုစားရင်စားမယ်စားရင်လို့လို့ကျင်လဲကိုယ်ဘာညာမရှိရဲ့မျက်နဲ့ဘာညာမရှိရဲ့နေရာမှာဆွလာတယ်ပေါ့နော်ဆွပြီးတော့ဒီဘောရောက်တယ်လို့ရှင်းမယ်ဒီကြည့်ဦးကျွေးဒီသေးမယ်ဒီနေရာအတိုင်းခင်းလေးတွေကိုအိမ်နဲ့ခေါင်းမယ်ပြီးရင်လည်းကြည့်လေးနဲ့ပေါ့ဒီမှာဘာလို့ရမလဲလို့ဘုရားရှာတာနေရာမျိုးပဲကိုအတိအကျနဲ့ပုံနော်လုပ်တဲ့လုပ်နေတာတွေကိုဘာလို့ပါလို့လုပ်သွားလားအရင်တော့အကြောင်းတဲ့လူကအရင်လုပ်ရမယ့်လုပ်ကိုလုပ်သွားတယ်နောက်လုပ်တဲ့လူကနောက်လုပ်ရမယ့်လုပ်ကိုလုပ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတည်နေတဲ့အခါမှာဒီလိုတောက်ရည်မနိုင်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ပါးကိုလက်ရပ်ပြီးတော့ခေါ်တယ်။နှုတ်ကပြည့်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရင်အစ်ကင်းကိုဖြတ်ကြည့်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့နှုတ်ကပြည့်ပြီးတော့မခေါ်ဘူးလေ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မှနေတဲ့ဉာဏ်လေးပြလိုက်ရင်ဒါသတိထားနေရသေးပြီးကောင်းပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါနှုတ်ရခေါ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တစ်ပေါက်ရှင်းချင်းကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လက်ပြီးလက်ရပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်အဲ့ဒီလိုကြည့်တယ်ပေါ့အဲပြီးတော့ဒီလိုတော့အဲ့လိုနေရင်လည်းငားရက်တဲ့ကြည့်ကိုတိညာရဲ့တရားဆွေးနေရတယ်ဒါလည်းပဲရည်ကြည့်ရတာကိုတိညာရဲ့အတိလူတွေနေနေမဲ့ဒါကမမီးယူတယ်အလောင်းအောင်ပါလေတော့မိသားစုလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကုလိုနေတိုင်းတရားဟောရတယ်ဘုံကကုလိုကုလိုလေးကိုသဘောတောင်ကြတယ် ဥပ္ပနေရာနဲ့အကြောင်းအရာမပြောတဲ့ကောင်ကိုတရားကို7မိနစ်စီကြီးလာပေါ်လာတယ်။ကျန်တဲ့လူကယုံကြည်နေတာပါ။အဲ့တော့ဥပ္ပနေရာလို့ရှိရင်အာမပြောအောင်ဆိုတော့အေကိုအေလားတို့ကိုမလုံးအောင်ဝါယမတိုက်တဲ့အနေနဲ့တရားမှာမနာလို့ဘုံမရဘူး။ပြောနေတာရှိမှာဟုတ်။ဟုတ်လို့မစင်လို့လို့မရဘူးလား။ဒါကောင်းတဲ့အခြေအနေကဒီမှာရုပ်နေတာတရားဟောဒီမှာရည်ရည်လေးတော့ဆောက်လာတယ်။ဒါသင်္လာရှိပေါ့ဘာအင်းလေးမှာဟုတ်လားကိုယ်ကိုယ်နဲ့တို့လိုမားရဲ့တော့တော့မဟုတ်တော့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသင်္လာနေလို့တရားဆိုတာတော့တရားကြီးရဲ့ဘောဟန္တာရောမှန်ပြီလားပြောတာပါဟုတ်လားတတိယဝါခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ကိုဘယ်လိုတွေသင်္ကြန်ပြီးတော့သင်္လာပြီးတော့ဘယ်လိုတွေမြင်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့ဘောဟာကြောင့်လောကအကြောင်းတရားနဲ့ဆက်သက်ပြီးတော့ဘုံလို့ပြောတာတိမဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်တိတိဉာဏ်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ရှိဘူးလားရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုအချင်းချင်းဝေနိုင်နေမြနိုင်နေရှင်အလုံးပေါ့ပါနော်။ဟုတ်လားဆိုရင်ကိုပြီးထားတဲ့အတိလေးကိုမျှဝေမိတာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အတိဉာဏ်တော့ကိုပြီးရောအချင်းချင်းမတန်ချင်းအောင်ကျွမ်းအားထုတ်ပါလေရောက်သူ့အတိဉာဏ်ကကိုမှနော်အတိတိုးရတယ်လို့ကိုအတိဉာဏ်ကကိုမှလည်းအတိတိုးသွားတယ်ရှိနိုင်တယ်။ဟုတ်လားဒါကြောင့်မာဝိနေဆိုရင်ပြောရရှိတယ်။ကိုမတိနေတဲ့တရားကိုနာကြားပြီးကိုပြီးနေတဲ့တရားကိုဖြတ်ဖို့ပြရတယ်။အမတိနေတဲ့တရားကိုဖြတ်ဖို့ပြရတယ်။မတိနေတဲ့တရားကိုနာကြားပြရတယ်။ဒါမှဘုံလို့ပြရတယ်။ကိုယ်ကလည်းကျူးကြည့်အောင်၊အများကလည်းကျူးကြည့်အောင်နေထိုင်နိုင်ရအောင်ပေါ့။ဒီမှာပြောလို့နော်။ဒီလိုနေနေလုပ်ကြရကြည့်တာလေးလုပ်ပြီးမားရတဲ့ဘာလို့ရတော့တရားသိနေတာလေ။အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုဆက်ပြီးမြန်စွာပြန်ပြီးကောင်းပြီဆိုတော့ကောင်းပြီဆိုတော့ဒါလို့ပြောနော်လူလောကဘုရားအဲ့လိုဆိုရင်တင်းတို့ဟာနော်လူသားပါလေးကိုသိနိုင်တယ်သူတို့မြင်ရတဲ့အတိအဉာဏ်မျိုးရလာပြီနော်တရားချမ်းသာတဲ့တင်းတို့ဟာတကယ်ကိုအသိဉာဏ်နဲ့နေနိုင်ကြတဲ့အခြေအနေရောရှိရတယ်လားဟာတရားနဲ့ဆက်နေမှာနေထိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိရလားတဲ့ဒီမျိုးတွေကကိုမြန်မြန်လေးလေးနဲ့ရှင်ကောင်းပါမယ်နော်တတိယဘုရားပါနော်ဘုန်းကြီးကဘောပါသင်္ကြန်လာဟင်းကိုမြင်နေတော့ပါပါပါပဲဒါလိုပါရှိနေတာများတော့ဒီလိုမှတိုင်းတိုင်းသွားရည်ကိုပြည်လာတော့မြင်ရနော်ဒီသွားရည်ကမှာတော့တော့ကောင်းဝင်နေရေးပေါ့သင်္ကြန်နေနေနိုင်ရေးပေါ့ဒါပါပဲဟုတ်လားဒါနေနေလေးပို့လာရင်တော့တရားကိုပြောတော့ရည်ဝါရည်ကြံရည်ခံရည်ပေါ့ဒါပါပဲဟုတ်လားငါတော့ပါတယ်ဘောပါမေတ္တာကိုစံတယ်လို့ပေါ့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတရားကိုသိပြီးတော့ဒီရုပ်ရည်ဒီတိုင်းလေးဒီဘဝဒီခန္ဓာလေးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုအမှန်သိပြီးတော့ဉာဏ်ကြီးတွေနဲ့တော့ဘာလို့လဲနေနေနေတော့ဘာလို့လဲသိချင်းပြီးတော့သူ့လူကြီးများအသိဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဘဝမငြိမ်းရုံနဲ့စံတာကိုရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့အရှင်ရေဉာဏ်ရတာမေးနေတယ်မေးနေတယ်မေးတိုင်းလေးလိုတဲ့အင်းကိုမေးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကြီးအကျယ်ချက်ရှိရင်ညာကောင်းတော့ဆွေးနွေးကြရမယ်

အလိုမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီလိုကအဲ့လိုကြီးချင်းဘယ်မှာမရှိလဲရှိပါလားတို့တဲ့ဟောတော့လဲမှာတကယ်ကိုရုပ်ရှင်နဲ့ကြိုးစားအားလုံးနေရတာလေပြောရင်တော့ဉာဏ်အားလုံးဒါပေမဲ့ဘုရားသာပြောလို့ဆိုတော့ဒီဉာဏ်အားလုံးမှာဆိုတော့အင်းမျိုးမျိုးအဲ့ဒါကိုရှင်းရင်းလို့တော့ရှိတာဒီလိုဘုရားသာပြောမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီလိုမှာဒီဒီလိုလားဉာဏ်မှာပေးချပြီးတော့ဒီအာရုံကိစ္စတွေပေးချပြီးတော့နော်ဒီအမှုတရားကိုပေးချပြီးငင်းငင်းအေးအေးလေးနေရတယ်။နော်ဝိရဝိသနာပိဒိဒုခအေးလေးလက်ထားနော်။တဏှာမှာလည်းကြည့်လို့ပထမတစ်ခါအဲ့ဒီပထမတစ်ခါရှားလာလို့ပြောလို့ပါအလိုရှိတိုင်းစိတ်လိုစိတ်နေရမှာစိတ်ကတော့ရှားပြီးတော့နေနိုင်ပါလေ။ပထမတစ်ခါရှားလာတယ်ငင်းငင်းအေးအေးလေးလို့နေနိုင်ပါလေ။ဒီလိုဆိုတော့ဒီမှာလည်းဆက်နေတော့ဟုတ်ပြီကောင်းတယ်အဲ့လိုရှင်အဲ့ဒီလိုနဲ့ရှမ်းလာတဲ့အာမုံနဲ့ရှမ်းလာဖို့တော့လောကရပြီးတော့နေနေတာမျိုးရှိလာဆက်နေတာရှိပါရဲ့ဗျာတဲ့ဆက်မင်းကဆက်ပြောတာနော်ဘာပြောဒုတိယကရှမ်းလာလို့သူကြားခါရပါလေဒုတိယကရှမ်းလာတယ်သူနေနိုင်ပါလေအဲ့ဒါကိုဘုံမှာအချင်းရုပ်ကိုပြောလိုက်တော့မဟုတ်လားဒါနဲ့ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့တတိယကရှမ်းလာတယ်သူရရသုဒ္ဓကရှမ်းလာတယ်သူရတယ်

ုံးနေနိုင်တယ်။ဒါပြောရမှာပါဆရာကဒုက္ခလာနေရတယ်။နောက်အနာဂတ်လည်းဖြစ်နေရှင်သူ့ငကားလို့ရတယ်။ဟုတ်လား။အလုံးဝဘုံဘုံနားလေတော်လေးနားလေလေးပြောရမယ်ဆိုတော့အငြင်းကြီးတော့ဘောဟာငြင်းကြီးပြောရပါဆိုဟုတ်လားနော်ဒီလိုလားဘောဝင်သားပြောနေနိုင်တယ်တာလေးမကအားလို့တတိယလိုအားလို့တရားတွေကပုံခန်းနေတဲ့အတွင်းကြောင့်ဘယ်တော့မှငြင်းကြီးဆန်းဆန်းနေနိုင်ပါဘူးဒါချက်ချမ်းသာတဲ့မချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာတဲ့နေပုံကတော့တခြားမတွေ့တော့မမြင်တော့ဘူးလေဒါချမ်းသာလို့လေအဲ့လိုတော့ဘာရှာလဲဆက်လို့ရဆိုတော့ရတယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့ဒါလို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားအောင်းလို့ဆိုအောင်းလို့ဆိုဟုတ်လားအဲ့လိုသာလို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသူတို့ကိုတရားပြနာနော်ဒီကဲမှာထက်တယ်တော့နော်အများကြီးတရားပေါ်ပြီးတော့တင်းကြွားတော့လို့ဆိုတယ်အဲ့လိုတင်းကြွားတော့တဲ့အချိန်မှာအရှင်နန္ဒီရနဲ့ရှင်ကိလ္လာကအရှင်လူလူသာကြီးရောက်လာအရှင်လူလူသာကိုဆောလက်ခံပေးတယ်အားလုံးဆိုအရှင်လူလူသာတဲ့တဲ့ဘုရားဟောပရမဏ္ဍလေးဒုတိယဉာဏ်လေးကလိုတဲ့ဉာဏ်လေးအဲ့ဒါဒီတော့ကမပါတယ်မနာနိုင်လေရဟန္တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဒီလူမှရတယ်လို့တင့်ကိုလို့ကဘယ်တော့မှရှောက်ဘူးလို့တော့မလို့ရတယ်ဆိုတာတင်တိပဲနဲ့ဘာလို့လို့ပါရတယ်လို့ပြောရတာဆိုတော့ဘုံမျိုးမင်းနဲ့မင်းရဲ့အတိုင်းချင်းလို့လားဟုတ်တယ်တင်ကတော့ရှောက်ဘူးတဲ့ကွာဒါမဲ့လို့ငါငါရဲ့စိတ်ရဲ့အဲ့လိုရဲ့စိတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ကြည့်တယ်တဲ့အဲ့လိုတန်မှဒီရည်လေးရှိတယ်ဆိုတာငါကုန်ပြီအဲ့လိုမှကြည့်တဲ့တရားမျိုးရှိရောလို့ဆိုတာငါပြည့်တယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ကိုမာရတဲ့နေမှာတော့ပိုင်းခြားပြီးတော့ဒီဒါလည်းမကအောင်တဲ့နဲ့ဒီကလည်းမအောင်လားတော့ကြရင်တဲ့ဒီရှင်တန်ကြီးရဲ့ရှင်ကြီးကအာတော်ကိုဘာတော်ရမယ်ဆိုတော့မအောင်လားလျှောက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ငါပြောလိုက်တာဟုတ်လားဒါလည်းဘုရားတွေ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဘုလို့ဒီအရင်နဲ့ဆိုပြတဲ့ကျေးဇူးပါဘုရားဆောင်ပြရလို့ဒီကပရဒနာစနဲ့နတ်ကြီးအဲ့ဒီကမှာတင်းနေနေကိုစောင့်နေတဲ့ဘုံရှင်ပါတယ်။ဟဲ့ကောဒီကဗလာသနာနဲ့အဲ့ဒီကကမြတ်စွာဘုရားရှောက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဒီဝိသီတိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တင်းတုံနဲ့ကိုရှင်လူလာရဲ့အရှင်သမီးရဲ့ရှင်ကိလ္လာရဲ့တင်းတုံနဲ့တော့ဒီရှင်ရဲ့ဒီလေးပါကိုလိုလိုနဲ့နော်။ဒီဝိသီတိုင်းမှာတင်းတုံနဲ့ဟောဒီဝိသီတိုင်းလူတိုင်းသားလေအလုံးတရားဘောက်ကိုပဲဘာပဲသာတော်ညာလေအနောက်တရားမဟုတ်ဘူးစာထူးရတယ်ဘာလို့အမြင်တော်သွားဆောက်တယ်အဲ့လိုဆောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒီသာတော်သနာညာကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ရတယ်ဟောဆောက်တဲ့တရားကိုဘုံဆုံးတဲ့နေရာကြားရည်ကြားလိုက်တယ်ဘုံဆုံးတဲ့နေရာတွေ့လို့ရတယ်ဘုရားတော်ဘုရားလည်းဝိဒိယံမှာတင်းတုံးနေဘုရားရှင်တို့ကရှင်ကအနာရိယရှင်ကိမိလာတဲ့တဲ့တုံးနေဝိဒိယံသားလေးတရားပြောပေးတယ်သူတို့ဟောတဲ့အတိုင်းတွေ့လို့တဲ့တရားကိုဘုရားကငင်းရတယ်ကြားတယ်သူတို့လည်းအဆက်ပြေကြွေးလို့ရတယ်။အနက်တွေလည်းကြားနိုင်တာလူတွေမကြားရဘူးနော်လူတွေဆိုတာအဲ့ဒါအသင်းနဲ့အာရိမန်ရာမှာတုတိယနေမှာလည်းဒီပါနေမိတာဟောလာလို့နောက်ဆုံးဇမပြီတိဇမရယာပြေလို့ရရင်လေဆုံးလာတယ်အဲ့ဒီလိုဒီကသာသနာ့ကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီကားရဲ့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်နော်မင်းပြောတဲ့အမှန်နဲ့ဟုတ်ပြီအယုံမောတာ၃ယောက်ဒီသူတို့ဟာအမျိုးဆွေတခုအရသူတို့ဒါမျိုးဖြစ်လာကြတာနော်သူတို့ဖြစ်လာတဲ့အမျိုးဟာရေတို့သူတို့ကိုကြည်ညိုရတယ်သူတို့ကိုမြင်လို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမျိုးဟာအလွန်ကြီးအောင်လို့ပဲအချိုးကြီးလို့ကြီးမာနေတယ်ဟမ်ဆရာမတို့ရှင်တို့ကသူ့ကိုဝင်ရတဲ့မိမသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးအဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေမိမတွေသူ့အတိုင်းဝိုင်းတော့နော်သူ့အတိုင်းဝိုင်းကသူ့ကိုကြည်ညိုရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူ့အတိုင်းဝိုင်းတာဘာမျိုးလဲအကျိုးကြီးနဲ့အကျိုးများတယ်။ဘုရားကအလုံးစုံရှင်းရှင်းတင်တယ်။အောက်ဆုံးအကျိုးကြီးလည်းရှင်းရှင်းတင်မှုကိုရောက်ပါတယ်။ဉာဏ်တော်ဘုရားဖြစ်နေလို့ပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြီးကိုပြောတဲ့ဆောင်ရပြောတာနော်။ဒီမျိုးကတော့ရောက်နော်။အချင်းအမျိုးမှလူဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီမျိုးဟာသူတို့ကိုတကယ်လို့ကြီးယူရမယ်၊မြင်လို့ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမျိုးပါဖြစ်လို့အကျိုးကြီးတွေအကျိုးမှမြင်တော့မှလည်းအကျိုးကကြီးမှတော့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဆိုလည်းဖြစ်သွားနာပြေသွားနာမသားဆိုလည်းကြီး။ဟုတ်လား။နော်။အဲ့ဒါလည်းဆိုပြရတဲ့ပြီးတော့ဟောဒီနေရာလေးတော့မဒီညောင်းကောင်းတော့ဒီယောဟန်ကိုဖြစ်လာစေရမှာအဲ့ဒီယောဟန်လူလာသူ့ကိုကြည့်နေရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယောဟန်လူလေးအကျိုးရှိနေအဲ့ဒီညီဝါတို့အကျိုးရှိနေအဲ့ဒီစနေဘုရားတို့အကျိုးရှိနေအဲ့ဒီမှာလည်းဆိုပြရပါဘာကြီးပြောလို့ဆိုတော့
မဲနေတာဒီမျိုးပေါင်းသားတော်ကိုကြီးညိုရတယ်ဆိုအဲ့ဒီမဲနေအကျိုးရှိနေတာနောက်တဲ့ကျွေးလေးကြီးညိုရတယ်ဆိုအဲ့ဒီကျွေးလေးဟာအကျိုးရှိနေတယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးနဲ့နတ်လေးရှင်မာလေးကစတာပြုဆုံးဒီမျိုးပေါင်းသားတော်ကိုကြီးညိုရမယ်မြင်လို့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒီကြီးညိုရတဲ့နတ်လေးရှင်မာလေးကအကျိုးရှိလူစီမံရတယ်ခင်ကြည့်ညိုတဲ့ကြည့်ညိုတဲ့မြင်လို့တဲ့မြင်လို့တဲ့အရာပေါ်ကြည့်ညိုမှုမြင်လို့မှုကိုပြုတ်တဲ့အရာသူတို့ဟာကြီးကြီးလေးတဲ့အောင်ယူချမ်းသာလို့ဆုံးဆုံးကြည့်နေတဲ့ကောင်းမှုကိုပြုတ်လာရောက်လို့ရဲ့ဆော်ရတဲ့လိုမျိုးအမေရှိတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကြည်နာပါလေကြည်နာတဲ့နော်ကြည်ညိုအောင်တာတို့ရမှာလောကရဲ့အကျိုးကိုဘယ်လောက်ကြည့်သူတို့ကြည့်ရတဲ့နေဒီလိုဘော်ဒီနဲ့ဆော်ရတဲ့အမေရှိပြီးတော့အဲ့ဒီစူနာဘော်ဒီနဲ့တို့တဲ့သုံးသပ်တာအဒီမောင်နာဆုံးရလူလောကကြီးမှာပေါ်တော့လာတာလောကကြီးကိုတော့ပြုရှိတယ်လောကကြီးကမသူတို့ကြောင့်တော့အကျိုးကျေးဇူးများတော့လဲဆိုတာလက်ဆောင်ပြမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကိုသင်္သာရနော်အဲ့ဒီသင်္သာရသူဒီလောကကိုကိုကိုကောင်းအောင်နေလိုက်တာလေကိုကောင်းရုံညာမကပဲနဲ့ကိုကြီးဆက်ရဝန်းကျင်ကမှကောင်းသွားပြီလေဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့အလုံးဒါကဒီလိုနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့ပြောတာပါဟုတ်လား။ဟောတာယောဂါရီရဲ့မှာပြိဌာန်နာတဲ့အင်းမှာပြောနိုင်လို့ရှိတယ်။ဘုရားကိုစောင့်ရှောက်တာဆိုပြီးတော့ဘုဟုကိုစောင့်ရှောက်တာ။ဘုဟုကိုစောင့်ရှောက်တာဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုစောင့်ရှောက်ဒီကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါအစ်ကိုပြောရရင်ဘုရားကိုစောင့်ရှောက်တာဆိုပြီးတော့ဘုဟုကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့သတ္တဝါရဲ့ပုံမှာလောကရဲ့ပုံမှာမြေသာကုဏဝိကဥပေက္ခသာရှိတဲ့

ဘာသင်္ကြန်ကိုမမြောက်မသာဖြစ်တာ။နော်။သင်္ကြန်ဒီဖြစ်နေခြင်းတွေစီးရအားလုံးဟာပုံပြတာတဲ့အမှုနဲ့တဏှာကိုရရှိနေတာလားဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲအမြင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမြင်တတ်အောင်တည်ငြိမ်အောင်မျှတတ်အောင်ထားနိုင်တာကဘုရားကဖျား။ဘောရအဲ့ဒီလိုပဲလောကရဲ့ပုံမှာမြင်ကိုမြင်နေခဲ့မှာနော်။ကျေဇူးတရားထဲမှာသူကအဲ့ဒီလိုပဲဘုရားကဖျားဆို။ဟုတ်လား။ဘယ်လိုပါလဲ။အောင်ရည်ရဲ့ပြုံးပြုံးဆိုရည်ရဲ့ပြုံးပြုံးချမ်းသာရည်ရဲ့ပြုံးပြုံးစည်ရည်ရဲ့ပြုံးပြုံးရှိနေတာလေအုံလုံးဟာကိုပြုထားတဲ့အမှုနဲ့ပြန်တဲ့တရားဖြစ်ကိုပြုထားတဲ့အမှုကိစ္စရဲ့အကျိုးရဲ့တဲ့ကိုသိပိုင်နေတဲ့သဘောမျှတာဒီမှာတရားကိုမြင်တဲ့အခါစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဘယ်တော့မှညီညာဘယ်တော့မှညီညာနော်ဒီရတော့အမြင်နဲ့လက်ရည်ရှိနိုင်တဲ့သဘောလုံးမြင်တဲ့ဥပ္ပခံတရားအဲ့ဒီမောင်ရံတရားနဲ့နေတာကိုသူတော်ကိုဆောင်းဆောင်းတာဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆောင်းဆောင်းနေတာ။သူများကိုအောင်းမြင်တဲ့စိတ်ကလေးထားနေတာကိုကကိုယ့်အတွက်ကောင်းအောင်လုပ်ရဖို့ဖြစ်နေတာ။သူတော်ကဖြစ်လာတာကိုသူများကိုထားတယ်။ဒါပြီးသူများကိုထားနေတဲ့လက်ရည်ရည်တာပြည့်တဲ့လေးကလည်းကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီအန်နဲ့ကင်းအောင်ကျန်းမာအောင်ချမ်းသာအောင်ဆင်းရဲအောင်များအားကြီးကြီးကြီးဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုများကိုဆောင်းဆောင်းနေတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကဖြစ်တော့လုံလုံသွားတာ။ဟုတ်လားဒါတည်းအဲ့ဒီလိုပါလားဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်တာဆိုတော့အများကိုစောင့်ရှောက်တာဖြစ်ရဲ့အဲ့ဒါကတတိပ္ပံတရားပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာလေးကိုအမှန်တိုင်းသိရတယ်တို့မြင်ရတဲ့အလေးချင်းလေးချင်းဒီလိုအောင်မျိုးသိနေတာရှင်းသွားဆိုတော့ဘုံကအမှန်ကမြင်အောင်လက်ချင်းရင်းပြီးတော့နေလာဒီကောင်အောင်မျိုးဟိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒီရဲ့ပေါ်မှာအမှန်တည်းပြီးရင်းနေပြီးရနေလားဟုတ်လားကျုပ်တွေကိုလုပ်ရင်းကိုလည်းတည်စိတ်တွေကိုစိတ်တွေကိုလည်းတည်ခန္ဓာမှုတွေကိုခန္ဓာမှုတွေကိုလည်းတည်မဖြစ်ရင်တော့ချက်ဝဲသွားတဲ့သဘောလေးဆိုတော့အရှိမိတဲ့ဘဝနားလည်ပေါ်မှာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုဒီလိုဒီလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာဒီဘဝတရားရဲ့ပေါ်မှာဘယ်တိုင်းမှမပါဝင်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးတည်မပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့နည်းကိုပါခေါ်လို့တတိယထိုင်ပါဝင်တာပေါ်ရတဲ့နည်းကိုပြောတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတတိယထိုင်တရားကိုပေါ်ရတဲ့နည်းကဒီလိုပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးလို့ရှိရအောင်လုံလုံလုံးရှိရအောင်လို့ပေါင်းဆောင်နေတာဥစီရဲ့ကိုလောဘတဏ္ဍာမောဟအဲဒီရဲ့ပူလောင်ကြီးရဲ့တရားစုံကြီးဝင်ရမလားအောင်လို့ပါလို့ပြောဥစီရဲ့ကိုသူဆောင်ဆောင်နေတာတည်းတည်းပြောပါမယ်ဒီကလုံလုံသွားပြီးရှင်ချလာတယ်တကယ်ပါ။အဲဒီကလုံလုံလို့စီထဲမှာလောကလောကဘဝဝင်ပြီးတော့ပြည့်စက်လို့စိတ်ကြီးလာညံ့လာတော့ရောအပြောရညံ့ကုန်။အလုပ်ရညံ့ကုန်။အဲဒီမှာအကျိုးရလက်ကညံ့နေတဲ့ဝိရဏနဲ့ကြိုးသွားတာ။ဟုတ်လား။ဒီကဘာလုံလုံနေပဲစီထဲမှာညံ့နေဝင်လို့ဆိုရင်ပြောတာပဲညံ့တော့ဘလို့လုပ်တာပဲညံ့တော့ဘလို့။ကောင်းတယ်လို့မှအောင်လို့လည်းနော်။အဲ့လိုတွေကိုကောင်းတာပဲဖြစ်နေ။ဒါလည်းဒါရီကပေါ်များနေနေတာကိုအင်းရင်းနေနေတာကိုဘူတော်နေတဲ့အရာကိုဝင်မလာအောင်ရှားမလာတော့ကောင်းလို့ကောင်းရတာဒါကြောင့်ဆိုတော့ဒီကံတရားကိုပေါ်များနေတာကိုဟိုဆောက်ဆောက်နေကိုဘဝကိုအကောင်းဆုံးရှိအောင်လုံယူအောင်ဆောက်ဆောက်နေတာအဲ့လိုဆောက်ဆောက်နေသူများကိုလည်းဆောက်ဆောက်နေတာဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒီကံတရားကိုဆောက်ဆောက်နေတာဟုတ်လားသူများကိုလည်းဆောက်ဆောက်နေတာဖြစ်နေတယ်လူလူဖြစ်တာတော့ဒီလိုလေးကိုကြည့်ရမှာကိုရင်းလူတွေကမြန်မာပြည်ကြားရတဲ့ပုံမှာဘုရားတော်ရအမှုကိုရှိရတဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကအများကြီးရှိနေမှာလားဟုတ်တယ်ဗျာကြားရတဲ့ဒီလိုမြန်မာလားဆိုတဲ့လိုဒီမှာအမှုတွေကလုံးဝခက်ခဲဖြစ်တာတွေဘုရားကအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိဟုတ်လားတတိယတရားပေါင်းရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂျုံနေရတယ်ကိုယ်ကလည်းလူမျိုးရှိသွားတယ်မလားမဖြစ်ကြတော့ဟုတ်လားကိုယ်ကငင်းငင်းလေးနေနေအဲ့လိုဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဆိုတော့အကြောင်းကဘယ်လိုမှပူလောင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမှသိရနေမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမှကျုံးနေနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုကမြင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယူမှရှိတော့မှာပေါ့သူနေရာတိုင်းကဒီလိုရှိရတာကောင်းလိုက်တာပါဘာကြောင့်လဲသိဖြစ်သွားတယ်အခုအူယူတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဖြစ်သွားတယ်မှာပေါ့ကုလိုရသွားကြည့်တယ်လို့ဆိုနိုင်လို့လားဆိုနိုင်ပါလားသူ့ကိုအခုလိုမဖြစ်ဘူးကိုယ်ဒီလိုတော့အားမသူ့အမှုတော်မဖြစ်တာကိုယ့်ရဲ့အောင်းမြတ်တဲ့နေလိုက်တဲ့အနေနဲ့ဒါတစ်ခုကစောင့်ဆောင်လိုက်တော့ပါဘောပေါက်မယ်ချင်တာနော်ဒါကြောင့်ရသော်ပြားကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ဆောင်ရင်းတဲ့သူများကိုစောင့်ဆောင်အောင်လည်းဒါပါလို့လားတတိယတရားပေါ်လာပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံယောင်နေရတယ်သူများကလည်းကိုယ့်ကြောင့်မလို့ကိုမှုလာဖို့အမှုတော်ရှိဖို့နေမရှိအောင်ကျွမ်းအားထုတ်ရတယ်ပြောတာဘောပေါက်နော်က
ုဒီမှာလဲဆိုတာဒီမျိုးကောင်းသား၃ယောက်ကိုအမင်းတွေကဒီလိုရမှာဆိုအဲ့ဒီမင်းတွေဟာအကျိုးရှိရတယ်ဒီဇဝေရီကဒီလိုရမှာဆိုအဲ့ဒီဒီဇဝေရီဟာအကျိုးရှိရတယ်နတ်တွေကဒီလိုရမှာဆိုအဲ့ဒီနတ်တွေအကျိုးရှိရတယ်ဇဝါရီကဒီလိုရမှာဆိုအဲ့ဒီဇဝါရီအကျိုးရှိရတယ်ဘယ်တော့တော့ဒီမျိုးကောင်းသား၃ယောက်ကလောကရဲ့အကျိုးကိုကျင့်ရတယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရေးကိုပြောတာအဲ့ဒီဒီသနာလေးနဲ့ကိုဘုံဘွားဘုရားကိုဆောင်းဆောင်းအာဆိုတဲ့အတူကြီးနဲ့မှန်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆောင်းဆောင်းမယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆောင်းဆောင်းအာဆိုပြီးဘုရားကိုလည်းဆောင်းဆောင်းကြည်လင်လာလေးကိုဆက်ဆက်ပြီးကြောက်ရတာ။ဘုရားတော်ရဲ့ဘုရားမြတ်တာလုံးတာဝိဒါဥပိ္ပာသာခြင်းအဖြစ်ဘုရားကိုဆောင်းဆောင်းပေးရတယ်။အဲ့ဒီဆောင်းဆောင်းဖို့ကလည်းကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆောင်းဆောင်းပါလိမ့်မယ်နော်။ဟုတ်လား။ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘောင်းတာလေးမဖြစ်အောင်မြင့်တဲ့သုံးလေးကြီးဖြစ်တဲ့အိမ်တန်တရားနဲ့နေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဆောင်းဆောင်းနေရှင်လည်းပဲကိုယ့်ဒီနေရာကိုဝန်းကျင်တော့ကိုယ်လည်းပြည်ရစိတ်ကြရအောင်ကိုယ်မြင်ရကိုယ်တန်ကြရအောင်မဒီနေရာလေးမှာဘယ်လိုမှကိုယ့်လိုလားကိုယ့်ကြောင့်အခုလိုရှိတဲ့ကြောင့်ကိုယ်အားကြတဲ့စိတ်ဒေသတဲ့စိတ်ငြိမ်းလို့စိတ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်အကျိုးရည်နဲ့ရှိသွားမှာပဲအဲ့လိုမြင်နေတဲ့နည်းနဲ့လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆောင်းဆောင်းနာဆိုပြီးများဖို့လေဆောင်းဆောင်းနေပြီးတော့ပါဟုတ်လားဒါကြောင့်လူတိုင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းအောင်နေရင်ကိုယ့်အပါအဝင်တော့ကတော့ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးလာရောက်နေရင်ဆိုတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကြည်ရတဲ့ညနားလည်းဘုံလို့လားဒါကြောင့်ဘုံလို့ဒီကနာဝရတဲ့ပါဠိတော်ထဲမှာဒုတိယတရားလို့ပြောတာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါတယ်လို့ရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝါပြီးလေးကိုဒီသဘောတမ်းမှနေတာအနာမီဝါအမှန်ရတာသမာဓိလို့ဒါလေးကိုကောင်းလို့အထက်ဆံပါပြီလေးကိုသဘာဝတမနေတာအလားမျိုးဝါမှန်တယ်သဘာဝတည်းကိုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအောင်စွာပြောမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငမေးမင်းရောတတိယနဲ့နေမယ်လို့သူတို့ကျင်ရတယ်လို့ကပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျိုးရှိနေခြင်းနဲ့ချမ်းသာနေခြင်းနဲ့ကောင်းမွန်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မာတ္တဗာမနာဆိုရင်တတိယလေးနဲ့ဒုက္ခခန္ဓာမှာဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုအမှန်သိပြီးရမြင်တဲ့တတိယအခြေအနေနဲ့နေမယ်လို့သူကျင်ရတယ်အထက်ညာဘာဝိဝိကိုသဘာဝတရားနဲ့အလားတူပါပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အထက်ညာဘာဝိဝိကိုသဘာဝ

0: โอ้โหก็ไม่ได้เลยนะอลุติเนี่ยตู้ด้วยอ้อมตู้เนี่ยแล้วแล้วก็มันว่าเกลียดเนี่ยนะโหอะไรโดนนะถ้าฉันเนี่ยมันสู้อะไรดีๆจะโดนมาครับแล้วดีๆนะนี่เนี่ยก็เอ๊ะโดนนะพอผู้เนี่ยโชติมากูเจนลงเลยส่วนนี้มีเมียอยู่ในที่อยู่อ๋อแล้วเนี่ยกูที่มากูเจนลงเลยส่วนนี้นะมันมีเมียอยู่ในไว้ที่เนาะถ้าไว้ถ้าไปมาเนาะแล้วกูฉันน่ะเรียนเนี่ยเรียนได้ที่กูว่านะသူများကိုဆန္ဒပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဟောကိုပဲတည်ကြည်ရတာသူတို့တည်းကဝင်ပြီးတော့သူ့ကိုဟုတ်မှာဘာမှလုပ်ပြီးတော့ညာတာမဟုတ်ဘူးတရားရှိရင်ဘုရားအကောင်းဆုံးအနေထားနဲ့နေရတဲ့ရှင်းပြီးနေနေသူ့တို့ကောင်းအောင်လုပ်ပြရတာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုလေးပြောနေတာဥပယကံမှာဒီလေးတွေသဘာဝကမှနေတာလားဒီဝါအမှန်တရားသဘာဝလေးတွေခိုင်းရအောင်ထပ်ပြောတယ်မိမိတို့ကအူနာရဲ့အကျိုးရှိမှကိုလိုလားလေဆိုရင်တမိတ်တဲ့ကတတိယနဲ့ကနေရဲ့တော့ကောင်းတယ်ဒီနာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အူနာဟောတဲ့ညာဆုံးတာမှာရှင်းခံပြီးတော့နော်ဘုံလိုတိတရားလေးကိုမြင်ကြရလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားဆန္ဒကမှာတော့ပါဝင်တာဥဒိပြီးတော့ပြောနေတာတော့ဘုရားဆိုတာတယောက်ချင်းနေလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အနေဆုံးကမိသားစုရှိတဲ့စုဖွဲ့ရင်းမီးရမှာဟုတ်လားကိုမေးမှာတော့ကိုအတန်းမလေးလာကြီးလာနဲ့ပြေးလာတော့မှာအကုန်လုံးရှိနေရတာလေအဲ့ဒါလို့ဘုံတော့အစင်းကြီးလေးချက်လုံးမျိုးကိုပွားမှာနေရာတဲ့ခိုက်လေးမှာအကျိုးရှိရင်နေတဲ့ဘုံမလို့လားဒီထဲမှာဘုံလို့ပြီးယူနေရာလေးအားကျရတယ်အများကြီးပါဘူးလားပါပါနော်အရှင်ရောညီရောဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မငင်းခုံပဲလေလို့နေရင်ရောတကယ်တတိယရှိပြီးတော့အရှင်ရှင်ချစ်ခင်တော်မြေလုံးချင်းကြည့်ရှုပြီးတော့နေနိုင်ရပါလေလားဆိုနေနိုင်ပါလေခင်ဗျာဆိုဘယ်လိုနေရတာတော့အုပ်ချက်ပြောတာတော့အလားပြန်ပြောနေတာတော့ဘုရားလိုရတယ်ဟာဒီလိုနေနေရအားရတော့လေအားဒါတော့အောင်မြင်တဲ့သိရှိမှလားဒီလိုဟာအောင်နေလို့ခန္ဓာကိုရမှာခန္ဓာကသူများကိုရေးအောင်နေလို့ခန္ဓာချင်နေနေကိုယ်လည်းဉာဏ်အောင်နေလို့ခန္ဓာပါးကြီးကိုရှင်းအောင်လည်းတို့ကလုပ်ဖို့လိုနေရတော့ဒီနေ့ကတခါလေးဘုရားသနာနာကိုကိုယ်သနာတာပါ။ဉာဏ်ဆိုဉာဏ်အောင်နေတာပဲ။နော်။ဉာဏ်ကိုကောင်းတာကြီးရဲ့ညော်နဲ့နော်မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ကြည့်ရင်ဒီနေရာတော့မကောင်းဘူးကြည့်ရတယ်။မကောင်းတာကိုကြည့်ရင်ဘာလို့ပြောနေလဲ။ကောင်းတာလို့ပြောရအောင်နေခြင်းတည်းကပေါ့နော်။အဲ့ဒီများကိုအောင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုယ်ပုံမှန်ကကိုပြန်ထားလိုက်တာသူတော်ကောင်းဖြစ်တာတော့တော့ကြားရတယ်။အမှားကြီးတော့သူများဆိုရင်မကောင်းတာမကြိုက်ဘူး။အဲ့တော့ကိုယ်မကြိုက်တဲ့မကောင်းတာရှိတာကိုယ်ဒီမှာတော့ရှိနေတယ်။ဘောပေါ့လား။သူများတော့တော့လာရှိရင်ဘုံလိုကြိုက်တာ။ဒါတိတိတော့တော့လာတာကိုယ်ထဲမှာတော့ရှိနေတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကိုယ်တန်တာမှာရှိရတော့ကကိုရဲ့မကောင်းတာကိုမပြတ်နိုင်ကိုကောင်းအောင်ဘုရားဟာပြောနေတာကိုရဲ့ကောင်းတာကိုကိုယ်လည်းပြတ်နိုင်ဘုမာတိုက်ပြန်ရှိအောင်လုပ်ထားမှရှိကိုကောင်းကိုဘုရားကောင်းတာတွေကိုဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟုတ်လားမကောင်းဆိုရင်လည်းမိသားစုနဲ့ပြောလိုက်တာဟုတ်လားဉာဏ်ကောင်းတာဉာဏ်ပြောတာကိုမကောင်းတာတွေကသတိကိုထားပြီးဟုတ်တယ်မလားဉာဏ်ကလည်းတဏှာကြီးနေတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအတွေ့အကြုံရှိရတယ်ဟုတ်လားဟဲ့သူများကိုဖြစ်တယ်ငါကမှလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းဒီဘောလေးကိုပြောတာဟုတ်လားကိုဒီမှာပါလဲအဲ့ဒီလိုလူတွေနဲ့နေရဒီထဲမှာတော့ကြမ်းနေဆိုတော့လည်းဘောနော်ဒီအရှင်ရဲ့လဲဘောချင်းနေရအမှန်ရတော့လိုက်တာဓာတ်ဘောမှာတော့နေရတဲ့ဒီတန်ဘောထားတဲ့ဒီငယ်လို့တဲ့ဒီရှိမှာဘောနေရတဲ့ဒီတန်ဘောတဲ့ဒီငယ်လို့ထားတဲ့ဒီကဘောထားတဲ့နေရာနဲ့နေရာလို့သက်ကလည်းလေးသားတွေနဲ့ဟုတ်တယ်တန်ဘောထားတွေလည်းရှိအောင်မှာတော့ဒါလေးကလည်းတစ်ခါကလေးသားပြန်မြင်လို့ကြံတန်ဖိုးထားတယ်အရရှိတယ်ဘိုးဘာသာလေးသားလည်းတော့မမြင်လို့လည်းတန်ဖိုးမထားလို့လေးသားတော့မမြင်လို့တန်ဖိုးမထားလို့လည်းရှိရတော့ပါပါဘုရားဒီလိုလူတွေကမကောင်းဘူးတော့လို့နေရတယ်လေဆိုတာသူ့ကြီးလေးနေတယ်ကတော့လေးသားတန်ဖိုးထားတဲ့တိကရတော့အဲ့လိုသူ့ကြီးမှရှိရတယ်အောင်းတဲ့အကြီးအသေးလေးကိုဘုံလို့အောင်းတဲ့အကြီးအသေးလေးကိုဘာလို့လို့မြင်တဲ့ဖို့လို့ဒါဘုံလို့ဖြစ်နေသူ့ကိုရှိရတော့ကိုယ်ရည်ရည်မှာဟောဘယ်ချိန်လေးကစိုးရလို့ဘယ်ချိန်လေးကတော့အမှန်လေးဆိုရည်ရည်သားသားလေးကိုဟောလို့ဉာဏ်ရဖို့လို့ရှိပါလေရှိလို့မဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့လိုလေးအမှန်လေးကိုမြင်ရဲ့ဆိုရင်ဒီထဲမှာသူနဲ့သူနေရတဲ့အားကလေးခေါင်းလိုက်တာဆိုတာမျိုးရှိရတယ်ဟုတ်လားသူကတော့လက်ကိုကြောင်းမှာကိုရင်းလေးကိုပြေးခါဘုံလိုကသူ့ခိုင်းနေနေတယ်ဆိုတော့ကြားရတယ်ပေါ့နော်တော်ကလေးကသာပြတော့ဆိုစိုးနေတယ်ပါးပါးစိုးခိုင်းတယ် ပြောမှဒီရှိမှာတာမနေတေမဖြစ်ပြီးလေးရင်လူတွေမချင်းရဲတာချောင်းနေတာဘုရင်ဆိုတော့တောင်းအောင်ကြားပါတော့နော်အဲ့တော့ဘုရားကကြားလို့လည်းကြားမိတာပေါ့ဟာလေးလေးနဲ့ကြားမိတာပေါ့ပြောမှဒီရှိမှာတာမနေတေမဖြစ်ပြီးလေးရင်လူတွေမချင်းရဲပြောမှဒီပြောမှဒီမပြောနဲ့ပြောမှဒီအားကြီးလေးပြောမှသိတဲ့နေသားကိုကျော်နိုင်မှာမပြောမနဲ့ဉာဏ်ကြီးပြည်ရမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ကောင်းအောင်ပဲလုပ်လို့ရတယ်။ပြောမှသိပြီးတော့ရှိမှမဟုတ်ရှိမှပဲနာတော့တာ။ဘုမရှိမရှင်လေးသိတယ်ဟုတ်လား။ရှိမှတာပဲပြီးတော့ပါမနေတဲ့ဘဝရာရာအာရမဒီကုနာကိုနေတယ်။ကုနာရေဘဝမလေး။မြင်းတဲ့ဘဝပဲတာရရှိနေတာ။ပြောမှသိရှိမှတာကာမနေပြီ။ဒီမှာနေတဲ့အဲ့ဒါဝေဝနာဘဝဒီတရားကြီးရောက်တာ။မေရုံးလေးကဘုရားပြောချင်တာ။သိရင်ဆိုတော့မှအာလွန်လို့ပြီ။ဟုတ်လား။သိရှိတော့ဆိုတော့မှအဲအဲအင်းကြီးလူရဲ့သိတာဟုတ်လား။ပြောမှဒီချိမနာကာမနဲ့ပေမဖြစ်ဒီလေးတွေကိုသိတာ။ဟုတ်လား။အဲတော့ကောနေရုံးလေးမှအရှင်းနဲ့ပါလို့နော်။တအားဝနာလို့နေနေ။ဟုတ်လား။ကုသလေးကိုပြောရင်ဒီလိုရင်းသုံးမှုနဲ့နေရတာလို့အများဆုံးလေးတအားလို့သင်တာလေးပြောပါလား။မြေပေါ်မှာပဲရှင်မြေပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာယကမြင်တာဝိညာဉ်မြင်တာမနောကမြင်တာလည်းမြင်ပါလေတဲ့ရှိနေနေကောင်းတာလို့ကိုယ်ရပါတယ်တဲ့ဟောင်းတာဒီလိုမျိုးဒါကိုကိုယ်ကိုယ်လို့အဲ့ဒီဥစ္စာပြည့်ပြီးလိုက်နေဦးနဲ့နေနေလေးဖြစ်စေဘူးအဲ့ဒီရှိတဲ့စာရည်ရာမကိုတဲ့လိုလို့လို့ဒီရဲ့လိုလို့သိဖို့ဟောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအားရမှာဆိုလို့ကိုယ်ရဲ့လိုပဲလိုပဲအခါလေးသူတဲ့လိုလုပ်လဲမှာဒီအခါလေးသူတဲ့လိုလုပ်တာလို့တော့မောကောင်တာရှိရှောင်းလာအဲ့ဒါသူကိစ္စလေးကဘာမှထူတာတော့ဘလိုလုပ်လို့ဘလိုလုပ်လို့ဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲကိုကမရတော့နော်ဒါပေမဲ့ရှိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဘာလဲမောင်ကြီးကတော့ဒါလည်းကောင်းပြီလားမနှောတာပြတာလေးရတယ်ပြီးတော့ပြီးတော့နေရတယ်ပြီးတော့ငါရဲ့အလိုငါရဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးကိုရှော့ချပြီးတော့အော်သူရဲ့သိက္ခာတို့လိုရှင်းတဲ့သူသာမီးပြီးတော့တဏှာညာနေပါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့။ဟုတ်လား။အဲဒါလေးကိုပြောပြတော့ညီညွတ်ရမယ်၊မောင်းမြောက်ရမယ်၊လို့နေနေရောတာကိုသိလေးရတာ။ပတ္တလားလေးလိုရှိပြီးမှတော့အချင်းချင်းကြည့်ခဲ့နေတယ်လို့ကြည့်ပြီးမြင်ပြီးသားပေါ့နော်။အဲဒါလေးရှိနေ။ဘာလဲ။တော့ဒီကောဟုတ်လား။ညီညွတ်ရမှာတော့ချမ်းသာနော်။ဟုတ်လားအဲ့ဒါငါတင်ပြလို့ဘာလို့တော့ဘုရားတရားကိုပြီးအောင်လို့ဓမ္မလို့ပြောရမှာနော်အာအရှင်ရဲ့အူလာနေနေတာရောက်ပေါ်ရောက်ဘောင်းမြင်တဲ့စိတ်ကိုမရှိဘူးဆိုလို့ဆိုဘုရားမင်းကရှေ့တက်ပြီးလို့ပဲအများကြီးခက်ခဲနေလို့ဘုရားတော်ရှင်းရမယ်ဘုရားဆိုမြင်နေရကြားနေတွေ့နေတယ်ဒီမြေပေါ်ကမမြင်ရမြင်နေတယ်အဲ့ဒါမမြင်နေတဲ့မြင်နေရတော့ရုပ်ပြီးတော့အောက်နေတဲ့ရှင်းနိုင်တယ်လို့ဒါပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမလုပ်တဲ့လေးကိုဘုရားမပြောရတဲ့တရားရှိသွားတယ်နော်သစ္စာဟောတဲ့ရတော့တဲ့ဟောတာအိမ်မှာတုတ်တယ်မှာအတိအကျရတဲ့အရာကမပန်းရှိဘူးနော်အချင်းချင်းမျိုးများတော့ဘလိုနေရမလဲဆိုတော့အရှိရဲ့ပြီးပါတော့မဒီမျိုးကောင်းတာ၃ရက်လို့ကြီးညိုရတဲ့ပုံပေါ်တယ်အလုံးမအကျိုးရှိရည်ဆိုတဲ့ဒါအဲ့တော့ရှိတယ်ဘုံဘုံများကြီးပဋိသနာတွေနဲ့ပြီးပြီးတော့ပြောခဲ့ဦးလားဒီတရားကပုံပေါ်အကောင်းဆုံးရှိအောင်နေနိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ကောင်းအောင်မြေုံညံ့မှာမင်းနဲ့သူများကိုကောင်းအောင်လည်းမြေပြန်လို့သွားဒီလိုလိုပြောတာအဲဒါကိုယ်ကိုကောင်းအောင်မြေလာအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုပြီးတော့ခိုင်းပါလို့ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်မြေလာလို့တင်းနေရှိသေးတာဘုံလို့တွေးကြည့်ဖို့ကောင်းရည်လေးကိုပေါင်းဖို့ပြောတာပဲရှိတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ညီညွတ်ကြရတယ်ညီညွတ်ကြရတယ်ချင်းချင်းချစ်ခင်သောမျိုးလုံးချင်းရှိရှိနိုင်ကြတဲ့လူတွေကြည့်ကြပါမယ်အတူညီမျိုးပြတာတရားလေးကိုချီးကမ်းပြီးအောင်တင်တယ်မြင်တယ်မြင်တယ်ဘုရားတရားလေးတော့ကျူလာအထုတ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအောင်းလို့ရှိအောင်ကျွမ်းနိုင်တယ်ဘုရားမေဖြာပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့တော့ဒီနေ့ကိုကျင့်ရတယ်ဒါနာသီလပမာဏိဉာဏ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကအောင်းလို့ဆွတ်ရည်ဆွမ်းတည်းရတရားတည်းဆိုဒီနေ့မဲ့နဲ့ဘုရားနေရာမှာတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ဆုံးချောင်းအမောပြုရတဲ့ဤတော်ကိုပါရနာအောင်ရှိပြုရကုန်ရသည်ဒီနေ့
1: ဒီနေ့ကိုရေကသိချပေါ်ရဲ့အာယုံမှန်တယ်ရောသူတို့သိချခဲ့သိချခဲ့သူတို့တိတိပဋ္ဌာန်းဤနဲ့ရှုလို့အမှန်တည်း တိတိတိတိတော်တဲ့အခါအတိညာပါလို့ကုသလာလို့ခေါ်ရဘူးအတိညာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှားရှားလောဘဒေါသအစရှိတဲ့ပြောစရာကဲစရာအဖြစ်လာစားပြီးလည်းကျင်းဆိုင်ကျင်းလို့ကောင်းကြရတော့ဒီတော့လောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ဤသေးဟာသောကပါလိမ့်ပြောကာနဲ့နိုင်စီပြီးတော့ပြရတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂပါလိမ့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကျင်းလို့ကုသလလို့ခေါ်ရဖို့ကုသလို့ခေါ်ရဖို့ပါနည်းနည်းနဲ့ကုသလဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထက်ကဖြစ်ဆိုထားတဲ့ကဒီနေ့အနာယောဂသိချင်းကြီးဟူသောအနှစ်တဘောအရအနှစ်တဘောကြောင့်ကုသိုလ်ဘီဘုံလေးတွေသဗ္ဗတိသာနီးနဲ့နှိုက်စီပြီးတော့သရလိတ်ကိပေါ့သတိရှင်းလင်းပြပါဦးမယ်ကိုမလုံးရှိပြီးနဲ့ညောင်နာလာချုပ်ဖို့ရအကြောင်းလေစုံစည်းလာလို့ရှိရင်ကိုဟာလူကြောင်မှုတကြွားမှုဆက်လက်မှုအစ်စ်စ်စ်ကြီးညောင်နာလာကြီးလုံးရှိကြီးဖြစ်သွားသလိုစိတ်စင်ပါလည်းပဲတရားတော်သောမောအစရှိတဲ့ကိလေသာကြီးဝင်လာတဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီကတော့ညောင်နာနာကြီးလုံးရှိကြီးပြီးပါလိဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အလိုလိုက်နေတဲ့အခါမှာထိတ်ဝင်နိုင်ပြင်းရရယူဆန်းသွားတဲ့အဖြစ်အခြေရောက်သွားပါတယ်စိတ်တိုင်းဆိုင်ရာယောဂါကြီးပေါ့အဲ့ဒီကကြမ်းမှစိတ်ယောဂါပြီးကြတယ်လို့ဒီလိုပဲဒီနားနေကြပါတယ်သာတော့စိတ်ယောဂဟာယူနှံသွားတဲ့အခါမျိုးမှာအခြေစားတာမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးအခါမျိုးမှာလည်းပဲဆောင်ရတေးရမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသတိခါကာကိုရမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုစားရမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေနေရမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြတ်ရှိရမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလောဘအိပ်ကြေကြီးလောက်ဆန်ထားပြီးတော့တဲ့အခြေအနေမှာအမြဲတစေစိတ်ရဲ့စိတ်ကိုညောင်နာနာနှုတ်ရှိခြင်းနဲ့ယောဂရအောင်ပြုလုပ်တတ်တဲ့တရားတွေဟာအဖြစ်ရှိရတယ်။ဆန်ထားလည်းရှိရဲ့အလယ်လာလည်းရှိရဲ့ညို့နေနဲ့ညို့မပြတ်ဆိုင်နဲ့အငုတ်ယောဂအငုတ်ပေါ်တယ်။အဲ့ဒါကြီးအဖြစ်ရှိပါတယ်ဒီတဏ္ဍာအရှင်ကြီးယောဂါကြီးဖတ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဒုက္ခပြီးတဲ့အောက်တန်းလောက်တန်းကြည့်နေတဲ့အလုံးမုန်းကြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အနိစ္စဆုံးယောဂါကိုတော့အများကြီးပါတော့သိကြည့်တော့မမြင်ရပါဘူးမမြင်တဲ့အတွက်ကြောက်လဲမုန်းကြီးဓာတ်ကြီးကြောက်လာတယ်ဒီလိုလည်းသိကြည့်ကြပါဦးမတမဲ့ပဲဖြစ်တာပါပဲ။အဲဒီလိုယောဂါကြီးဖြစ်နေတာကိုပဲဒီကခက်ပြော်ပြော်ပဲဒီလိုပဲရှိကြပါရဲ့။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါကြီးတော့သိကြောက်တယ်။မုန်းလဲမုန်းလဲ၊ချုံလဲကြောက်ရနေတယ်။ဘာမှအမှန်ကြောက်ကြကောင်းလဲယောဂါကြီးယောဂလောက်တယ်ဟုတ်ဘူးယောဂရှင်ကိုယ်တော်ကမုန်တီကျောက်ကြပါလေစိတ်ထဲကတဏှာပြန်လို့ဒီယောဂကမိမိခန္ဓာမိမိကကုသလမှာပေါ့ဒီမုန်တီတွေကျောက်ကြတဲ့အခါကျအလုံးမကျောက်တဲ့အရာတွေကျောက်ပြီးတော့အလုံးကျောက်တဲ့အရာတွေကိုတော့သူတို့ဒီရှောင်ဖို့တင်းဖို့ကာဝယ်ဖို့ကုစားဖို့နေနေဖို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်အလုံးနဲ့လက်သေးကြပါလေ။အဲဒါဟာကမ္ဘာတိဘာသာတွေရဲ့ ပတ်စာကုလို့ဆိုခေါ်ပါတယ်ကဘာကဘာသာအများကြီးတို့ဟာကဘာယောဂသူကြီးရပါ့အဲဒါတွေကိုသူတို့အမှန်တရားကြားတယ်အဲဒီယောဂသူကြီးတွေကတော့ပလိကယောဂလည်းရှိပါတယ်လေကယောဂဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တရားကြောက်ချင်ကောင်းပါတယ်။ဒါတော့ကောယောဂဒါလည်းကြောက်ချင်ကောင်းတာပါပဲ။ဆေယောဂဒီယောဂီကုသရာကိုဆိုပြီးတော့သိပ္ပံနည်းနဲ့တော့မှအခြေနေကြတာ။ဒါလည်းပဲသိကြောက်ကြပါလေ။ဒီပီယောဂသစ္စာယောဂအခုခေတ်သစ္စာယောဂသစ္စာယောဂကုသတဲ့လီတေကြရတိမတွေ့ရင်အခုခေတ်တရားကြီးအစီယောဂအဲယောဂကြီးသက္ကမတိဝါဒကြီးအမှန်ချုပ်တဲ့ယောဂကြီးပဲအဲယောဂကြီးကုသဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ချက်သက်သက်ချင်းခံရတာလည်းပဲကြားနေကြပါလေသူလည်းပဲကျုံနေကြတာပါပဲအဲ့ဒီလိုခံကြရမှာအဲဒီယောဂဇူးကြီးကိုမုံလည်းမုံလို့ကြတယ်ကြောင်လိုက်ကြောင်ရကြတယ်ဆိုရင်ခုပူပါမှုတွေလည်းပဲအမှန်တရားပါလားယောဂာကြီးတွေမဟုတ်ဘူးအဲဒီယောဂာဒီယောဂာရှင်ဘောလေးဝေဒနာရှင်တွေကမုန်တိကြောက်နေကြပါတယ်အခုအဲဒီဒီယောဂာကလည်းကုသတ္တတာဟောလို့ယောဂာကြောက်တယ်လို့ယောဂာရှင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီကရပါကိုအလုံးကြောက်ကြပါတယ်ကွာအခုခေတ်ကြီးကအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်တမန်သို့တော့အချိန်မရွေးယောဂမျိုးရှိပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းနိုင်တဲ့အိပ်ဆက်နိုင်တဲ့အောက်တန်းနောက်တန်းစတင်တဲ့ကိုယ်ရဲ့မှာယောဂမျိုးရှိအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာပေါ့လေတကြည်စောင်းနည်းနည်းမှလှည့်ပြီးတော့မကြည့်တဲ့ဥရေကတော့များနေပါလေ
2: Most people in the world are afraid of these diseases. The major diseases in the world, they are afraid. And there are such diseases as plague, starting from what happened in the old days, and smallpox, so they are said to be eradicated, very infectious. And TB is reviving, coming back again. And there's malaria.Although malaria has been eradicated in some areas, but it is prevalent still in other areas. And there's cancer, which is also very dangerous. And the most dangerous one is AIDS, HIV virus infected diseases. So people are afraid, not only afraid of these diseases, but they are afraid of people who have contracted with these diseases, who have been confronted with such diseases.So they are not worried about, they are very much worried about such diseases. So they take all measures to avoid, to treat, and to eradicate. So they teach us them, they are afraid of them, they're worried, they are full of anxiety, not onlyThey're anxious about not only, they're worried about not only the diseases themselves, but also those who have contracted such diseases. Now, for instance, people are afraid of AIDS, a disease, and they're afraid of even coming close to those who have contracted the HIV virus. So, it's happening like this nowadays in the world. So this,As regards other types of diseases, I talk about spiritual diseases, mental diseases, which are really undermining, degrading, which happen in the body, in oneself, all the time, lying dormant. Sometimes it comes up, sometimes it's underlying, it exists in an underlying stage, and they are very, people are full of such seeds of potentialities of such diseases, but people don't take much care to take to take notice of such latent underlying diseases.
1: ကဘာယောဂတွေတွေကိုမုန်းကြည့်ကြောက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ယောဂသူအဖြစ်ဆိုးတွေကြုံကြိုက်နေတာတွေ့ရတော့တဏှာဆရာတာဖို့ပဲဒါပဲရှိပါတယ်ကရုဏာထားဖို့ရှိပါတယ်မုန်းကြည့်ကြောက်ရတာဘာကယောဂသူတွေကိုပဲမုန်းကြည့်ကြောက်ရမှာပါဒါအဲ့ဒီလိုမုန်းကြည့်ကြောက်ရရင်လည်းလည်းပဲအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျေးကျေးဇူးဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီယောဂါတွေယောဂါမျိုးတွေဘယ်လိုရှောင်တိတ်ရပါမလဲဘယ်လိုကာကွယ်ရပါမလဲဘယ်လိုကုသရပါမလဲဘယ်လိုနှိမ်နှင်းရပါမလဲဘယ်လိုအပြတ်ရှင်းနိုင်ရပါမလဲဘယ်လိုအောင်မြင်နိုင်ရပါမလဲဆိုတာလိလာကိုရှောက်ဖေဖို့လိုပါလေအဲ့ဒီနိလာတွေကိုကဘာဒီကဘာသားတွေအတွက်စိတ်သိပ္ပံကဘာစိတ်သိပ္ပံတရားရှိကြီးတွေကယောဂါတွေရဲ့ယောဂါတွေကိုအဲရှောင်တိတ်တဲ့နိကာဝယ်တဲ့နိကုသတဲ့နိနှိမ်နှင်းတဲ့နိအကျရှိတဲ့နိကြီးရှားပြီးသားကြတော့ယောဂသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယောဂါတွေရဲ့အကုသရာကြီးဖြစ်ကြပါလေကိုယ်စံမှန်ခွေးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုတည်လာလည်ပြီးတော့မြန်လို့တံပိုးထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဒီကိုစံမှန်ကြီးရောက်ဖို့ရာအတွက်အသာတောင်းနေကြည့်တည်လာအဘူအီမြတ်တော်အောင်ကြည့်ရင်လားထိုက်တယ်လို့ရလွယ်သလောက်ကိုလက်ဆုံရှားဖို့လည်းကြည့်ရင်လားဒါတခြားလက်ဆက်တဲ့လေးတွေရှိဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ရင်လားသတိပေါ်ကိုကျမ်းမာစေအကြောင်းလေးကဗစိတ်တ္တပါပြည့်စုံရှင်ကြီးများသင်ကြားတဲ့အတိုင်းပါလေးတတိခါပြီးတော့နေတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရဲ့ပါအဲကျမ်းမာတဲ့ရုပ်အရှင်လေးအယုတ်အတိတ်တွေပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတော့တာပါပဲတရှိလက်ဆက်ဘောဇတ်တဲ့အခြေစုံနဲ့သာဟာတာကြီးသာလို့ရှိရင်အားလုံးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပဏိတ္တရုပ်အစဉ်လေးပေါ့လေရုပ်တ္တိအထုဖို့စတတ်တဲ့စိတ်ကြီးဒီဘက်လို့ကျင်းလည်းပဲစိတ်အစွမ်းရောက်ထူးခြားတဲ့ပဏိတ္တရုပ်အစဉ်လေးပေါ့လေဟာဒီပေါ့ဒီရင်အခြားခြားနိလန်းပြီးတော့သတိထားပြီးတော့ကျမ်းမာလိုက်စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ထဲမှာပဏိတ္တရုပ်အစဉ်လေးစက္ကစက္ကဖြစ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်တွေးသားနေပေါ့လေတော်လာကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇမရီရတော့တာပါပဲဇမရီရအောင်ကြိုးစားကြည့်လို့ဇမမှုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရဖြစ်နေတော့နိလကိုလည်းယုံကြည်လာတယ်ဒီနိလအတိုင်းလိုက်တော့ကိုယ်မှာအကျိုးရှိတယ်လည်းသိလာတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ်ဆန္ဒပြည့်လာတယ်တောင်းဆိုလာတယ်ပို့ပြီးတော့ဇမလက်ရှိဇမရီလည်းချိန်ထားဖို့ဇမလည်းဇမအောင်ဖို့လည်းဆောင်ရွက်ဖို့မနိမနာကျိုးစားဖို့ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါလို့သန္ဓာတွေကျိုးစားဖို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပုံမူပြီးတော့ဆုံးမှာအစမကြီးကောင်းတတ်ပါတယ်ဆုံးမှာဒါယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလူတွေပေါ့လေအစမကြီးလူစိတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျမ်းပါတော့ထိုက်တယ်လို့ရစိတ်ချမ်းသာမှုတွေလည်းရကြတာပါတော့ဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုတော့မသိကြသူတွေများပါတယ်ကိုကျမကြီးလည်းလို့ရှိရင်ချမ်းသာမယ်သိချမ်းသာမယ်ပညာရည်ပြည့်စုံရင်ချမ်းသာမယ်လူစိတ်ကောင်းရင်ကောင်းရင်ချမ်းသာမယ်အိမ်တော်ရဲ့အချင်းချင်းချမ်းသာမယ်စသည်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကသိချမ်းသာခြင်းအကြောင်းလေးပဲဆိုပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့လိုလက်လက်ရှိရင်လည်းချမ်းသာမယ်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီလောက်ကနားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးအတွက်အဲ့ဒါကြီးပြည့်စုံအောင်ပေါ့လေကျိုးစားနေတဲ့ဇာတဲ့ကပဲတကယ်ချမ်းသာခြင်းမရပဲနဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကျုံနေတာ။လောကပညာကြီးထုံးကားတဲ့နိုင်ငံလေးသိပ္ပံပညာကြီးထုံးကားတဲ့နိုင်ငံလေးသိပ္ပံပညာနဲ့ဒီထင်လို့လူသုံးပြည့်စီပေါ့လေ
3: အစဉ်တမ်းကြီးနဲ့တမျိုးရုပ်ကတမျိုးတွူပြီးတော့ပေါ့ဒီလူလူအစဉ်တမ်းကြီးမှာလည်းနေရတဲ့တိုက်ကြီးကြီးရှိလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းပဲကုရနာတိသေဝိရှိဆိုတာပေါ့ဒီစိတ်ယောဂါတွေဖြစ်နေတာအများကြီးပါလားအနည်းဆုံးကတော့တင်းရှင်းလို့ stress တို့ depression လို့ဆိုတာပေါ့ဒီချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာအဲ့ဒါတွေဖြစ်နေပါတော့ကောဒီတော့သိပ္ပံနိသိနေတည်ဆင်းလို့ရရှိတဲ့ချမ်းသာဟာထက်ကလေးတော့ချမ်းသာပဲအာမခံချက်တော့မရှိသေးဘူးဆိုတာပေါ့လေတိနာလေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအာမခံချက်ရှိနေတဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းအကြောင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းအကြောင်းကိုလိုက်စားကြလို့ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တော်တော်တော့အာယဉ်ကျေးမှုတွေခိုင်မြဲလာပါပြီအဲဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာလို့ပြောမှာပါပဲကတော့ကဘာသူကဘာသားတွေအလွန်မုန်းကြီးအလွန်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ကဘာယောဂဇူးကြီးတွေပေါ့ဒီကဘာသိသိပါပညာရှင်ကြီးတွေကအဲ့လိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့ကဘာသူကဘာသားတွေရဲ့ရှေ့ကနေပြီးတော့ပေါ့ကုသတဲ့မိသားတွေရှောက်ခွေသေးတွေလည်းပဲရှောက်ခွေပြီးတော့ကုသသေးလို့ပေါ့ပလိယောဂဆိုတာလည်းပဲကဘာကရုပ်ွယ်လူဖြစ်တော်ပါဘူး။ကျုံယောဂဆိုတာလည်းပဲမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်တော်ပါဘူး။တီတီယောဂဒါလည်းမရှိတဲ့လောက်ပါဘူး။တချို့ကဘာအစိတ်ပိုင်းလေးတွေပါရှိတယ်။ငှက်ရှားယောဂဒါလည်းပဲကဘာလောကကြီးရဲ့တော်တော်လေးတော့အားနည်းတော်ပါဘူး။ကိစ္စယောဂဒါတော့ဤလမရာသေးဘူးရှောက်ခွေတော့ပဲ။အထူးသဖြင့်အခုဖြစ်ရည်လျက်စီယောဂပါဘူး။အဲဒီလည်းမတည်သေးဘူးသက်တာရရရင်ဆက်ဖြစ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကွာဒါတော့ခြေတော်ကနေပြီးတော့သူတို့ကလိမ့်လိမ့်ရှားခွေးဒီစီးတွေလည်းပေါ်ဆက်ပြီးတော့ပြေးရလို့ကဘာလီကဘာသားတွေရဲ့ထိတ်တန်လို့ရအာကိုရာဖြစ်တယ်လို့ထို့အတူပဲစိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာယောဂရှိတယ်အဲဒါမှကိုရင်းကပဲသူကသာပြီးတော့ချက်စီရကောင်းတယ်လို့ဒီလားလေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကိုယ်ရင်းကအနိကသုံးစိတ်ယောဂါတွေကိုချောက်ကြတော့ကိုရမြတ်စွာကိုယ်ရင်းကသူ့ရဲ့ရှေ့မှာမမမမချီရပြပါတယ်အဲဒီဘောဇက်တွေကပါလာတဲ့တိရိသာယောဂါတွေကိုပေါ့ဒီရှောင်သိပယ်တဲ့နည်းကာဝယ်ပယ်တဲ့နည်းကုစားပယ်တဲ့နည်းနေနေပယ်ရလေမျိုးပြအောင်ပေါ့လေကြံလမ်းကြည့်မျိုးပြအောင်ပယ်ရလေနောက်ဆုံးဒီယောဂါတွေကိုအနေရယ်အနေရယ်နဲ့နီးတာတွေပေါ့လေအပြေဝရှာခွေပြေးသွားပါတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့အဲစာပြေနဲ့လက်ဒီပေါက်ဆက်ပြီးတော့ပြောပါပါဘဝစိတ္တပံပညာရှိရရဲ့နိလကိုယူလို့ကဘာဒီကဘာသားတွေဟာကုယောဂါတွေကိဝိသိကျပြီးတော့ဈာမတိရပါလို့ဘုခဏနိုင်မယ်လို့ရေရတော့ဘုခဏနိုင်မယ်လို့စိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာယောဂါကိရှင်းဈာမတိရပါဆိုတော့ဘုခဏလို့တော့မရပါဘူးတိရိသံဘာဝနာတရားအမဆုံးတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ရှိပါမပါတဲ့အတွက်အဘိရှိပါမပြည့်စုံလေးတဲ့အတွက်တဏှာဖြင့်သိက္ခာ၃ရမပြည့်စုံလေးတဲ့အတွက်အကျအလာအနုစိတ်ယောဂါတွေဟာနည်းနည်းမှမလျော်သေးပါဘူးစိတ်တဏှာရှင်းလို့စိတ်တခဏပေါ်နေနည်းနည်းငြိမ်သွားပြီမယ်လို့အရိယာမဲ့မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိယောဂါမျိုးကတော့မပြတ်သေးပါဘူးအချိန်မကြီးဒီယောဂါကအကြောင်းရင်းရလို့ရှိရင်သတ်ကြဆောင်ရပြီးတော့လူလူကြီးကြီးဆိုတော့ကာကအစဉ်အထိရောက်သွားနေပါသေးတယ်။ဒီတော့ယောဂမျိုးမပြတ်သေးလို့ရှိရင်တော့ယောဂတည်းလို့ပဲဆိုရအောင်မှာပါပဲ။ချမ်းသာစေ၊ကြောင်းစိတ်ချမ်းသာစေလို့ဆိုနိုင်သေးပါဘူး။ဘုရားအဖြစ်ရှားယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကြီးအကျယ်ဖြားပြီးတက်နေလို့ရှိရင်ဖြားရှင်ကြီးကြတော့အမျိုးမျိုးခု အဲနောက်ဆုံးမှာတခြားကြပြအရှင်းအထိရောက်သွားတယ်မတက်တဲ့အရှာမတက်တဲ့နေ့မှာတော့အရှာတော့မရှိဘူးသို့တော့အရှာမျိုးတော့သူ့မှာမပြတ်သေးတော့အရှာယောဂရှိသေးတယ်လို့ဒီလိုပဲဆိုရမှာပါပဲနောက်အရှာမျိုးပြတ်အောင်ပါလေအရှာပြတ်စီမှီဝဲလိုက်လို့အကုသခံလိုက်လို့တက်မဲ့ကြီးမတက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအရှာမျိုးပြတ်ပြီဟာသာလိုပါပဲကိလေသာမြုပ်ပြမှကိလေသာယောဂရှင်းတယ်ရှင်းတယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲဒါတော့ရှောင်းတိန်နဲ့ဤစတယ်ဝါနီသိရှိသားလို့ရှိရင်သိရှိသူဟာသူကိုသူကြီးရဲ့မိသားစုသူကြီးရဲ့နိစ္စရာပေါ့လေပြုပြင်ရတော့မှာပါပဲတိတိကျကျပြည့်ပြင်ရတော့ခါပါပဲပြည့်ပြင်လို့တဲ့သန္တာလည်းရှိတော့တိတိကျကျကိုပြည့်ပြင်ရတော့ခါပါပဲပြည့်ပြင်ကြရလားလို့ကဘာလူဘာသာတွေမေးလို့ရှိရင်တော့မေ့နေသူရမှာပါပဲတမ္မှုခိုးမှုမိစ္ဆာသရကာမမှုလိမ်မှုဝိစီဝတောက်ရှုမှုဒါရီဟာကြည့်เสียကောင်းတဲ့အမှုကြီးကြောက်เสียကောင်းတဲ့အမှုကြီးလုံကျူးမိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမနာကိုယုံเสียကြောက်เสียကောင်းတဲ့သုပိတိရနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့လေအတိစိတ်တရှိဖို့လိုပါတယ်ဒါတော့သူဘာပေါ်လဲပဲသာနာရှားတာတဲ့စိတ်တရှိဖို့လိုပါတယ်တရားရည်ယုံရပါသိပြီးတော့ယုံလဲယုံကြောက်လဲကြောက်မကောင်းကျိုးအထူးသဖြင့်မကောင်းကျိုးတွေလာမှာပေါ့ယုံကြောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကြီးမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးရှောင်းလဲအပိုင်းကြည့်တော့ပါတရားကိုညာတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ရည်စတရားရှိပြီးတော့ညာတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတို့ကဆောက်ဆောက်တဲ့အနေနဲ့လောဘဒေါသအလိုမလိုက်ဆဲတဲ့ရှောင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဒီမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့ကျန်တဲ့လူကျုပ်ဆောင်ရတဲ့ခရီးသားတွေကိုတော့ရှောင်တိတ်ပေးရတာတာဒီမလုပ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတာလေအဲရှောင်တိတ်ပေးတဲ့နည်းပေါ်နေပါအဲ့ဒီလူရဲ့ဆောင်ပြားကအကျဉ်းစားဖတ်လို့လောကနေပြီးတော့ရှောင်တိတ်ပေးတဲ့နည်းတွေကိုပါလေယောဂါဆိုသေယောဂါဆိုရှောင်တိတ်ပေးတဲ့နည်းရစပြီးတော့အမိကြတယ်လို့ပြောပါတယ်သတ္တစေဆိုတာဒုသအရင်ခန္ဓာပဲဒါကသတ္တစေအဖြစ်ကိုမမြင်တာလည်းပဲဒါလည်းပဲမောဟပါတာပဲမောဟနဲ့ဒုသအရင်ခံပြီးတော့သတ္တစေအပိုင်းကြီးရောက်လာတာကိုရှောင်းလဲလို့ကကောင်းတယ်အကြည့်ကင်းတယ်ဆိုတာပေါ့လေဒီနာရီကလိမ္မာတဲ့ဘောပြတယ်အဲ့ဒီအတိတ်စိတ်တည်းသတ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ့အောင်တော့လည်းကြီးရှောင်းလိုက်တယ်ဆောင်တိတ်ပြီးတော့အဲဒီမောဟနဲ့မိုက်မဲဖို့နဲ့ဒေါသဆောင်တိတ်ပြီးတော့ပယ်လိုက်တယ်အဲဒီခိုက်တော့ပါတော့အလွန်ကြမ်းတမ်းနဲ့မောဟနဲ့ဒေါသကိုယ်တွေကယောဂါပေါ့ဒီဆောင်တိတ်ပယ်လိုက်လို့ကျင်းပါအဲစိတ်အစိတ်ဒီမိတ္တနာဖြစ်တဲ့အဲမောဟနဲ့ဒေါသပေါ့ဒီစိတ်ကကျင်းသွားတယ်အဲဒါကုသိုလ်ခေါ်တာပဲသူဝပြည့်စီခိုးဝင်ကြရတာနဲ့မခိုးပဲနဲ့လောဘအလိုမလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လိမ်ပါတယ်လောဘအလိုမလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျန်တဲ့နဲ့လောဘမရှိဘူးအဲ့ဒီကျန်တဲ့လောဘရှောင်တိပယ်လိုက်တာပဲဣသဒနာကာမဝုကြည့်တဲ့ခါလဲဒီတိုင်းပဲနေနေညာတဲ့ခါလဲဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့လိမ်ဝင်ကြုံလာပြီတောက်ခွင့်ကြုံလာပြီတောက်ပြီးတော့ဒီကကြောက်အောင်ပါတည်ပြီးတော့ရှောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲဒီကျန်းတန်းနဲ့လောဘတောမောဟခိရိသာတွေအဲဒါရှောင်းတိတ်ပြလိုက်တာပဲအဲဒီကျန်းတန်းနဲ့ခိရိသာတွေကျင်းသွားတာအဲဒါကုသိုလ်ပဲအရောပြေဖြေနာကုတလံဆိုတာပေါ့လေထိုးကျင်တတ်တဲ့ယောဂကင်းရင်ကိုအကြောင်းကြောင့်ကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြူမပြောပါလေဆိုတာအမှန်ကတော့ပြုလို့ပြောလို့တဲ့စိတ်ကလေးရှိနေလို့ပြူပါရဲ့အပိုင်းပြောပါတယ်ဆိုဖြစ်ရတာပဲ အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကလေးရှိနေတယ်လို့အခုလိုသံခုံအစရှိတဲ့အပြုအမူတွေဟာစိတ်ဆုပ်စရာကြီးကြောက်စရာကြီးမကောင်းကျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဆုပ်ရင်မို့စရာကောင်းတယ်သူတစ်ပါးလည်းပဲသနာရှာတာပြီးတော့ဟောရှောင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ကတော့ရှိလို့နဲ့စိတ်တော့ရှိတာပဲဒါပေမဲ့ရှိလို့နဲ့အပိုင်းရှိရောက်မသွားတော့အဲ့ဒါဟာကိုယ်ကိုယ်ကိုမမှားရအောင်ဒီမှာပြောပြရအောင်ထိမ့်ဆုံးလို့ရရှိတဲ့အကျိုးကတော့ကိုယ်မူရာတန်ရှင်းတယ်နှုတ်မူရာတန်ရှင်းတယ်ရှင်ကြည့်ရဲ့လင်းညာနဲ့အေးချမ်းနဲ့ပြည့်တတ်ကြရစေအဲ့ဒါအတိတ်ချင်းလို့ရရှိတဲ့လည်းငင်းအကျိုးရလာခဲ့တော့လားဒီပင်လည်းအကျိုးကြီးရရှိပါသေးတယ်သို့တော့စိတ်ထဲမှာကွနာကျူမပြောမှလို့လည်းစိတ်ကလေးတော့ဒါလေးတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ကုသိုလ်ဘုံအကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ရအောင်ဘာလို့မလဲဆိုတာပေါ့ကျန်တဲ့အကုသိုလ်ကိုတော့ကိလေသာကိုတော့ရှုံတိတ်ပဲလိုက်ပါပြီစိတ်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာကိုယောဂါကိုတော့ပယ်လို့လို့ပယ်မလဲကာဝေပေရဏီလည်းရှိပါတယ်။ကုသပေရဏီလည်းရှိပါတယ်။နှိမ့်နေပေရဏီလည်းရှိပါတယ်။အပြတ်ရှင်းပေရဏီလည်းရှိပါတယ်။ဒါကတော့အကြောင်းဟုတ်ပါဘူး။အခုတိရိစ္ဆာဘာဝနာတရားပါပဲ။ခြေတိုင်းဖာကြည့်တိရိစ္ဆာမှုသင်္ခါဆိုတဲ့အတိုင်းဉာဏ်တိုင်းမှကြားတိုင်းမှနာတိုင်းမှစားတိုင်းမှခြေတိုင်းမှဒီတိုင်းမှဆိုတာခြေတိုင်းခြေတိုင်းမှတ်နေတာ။မှတ်နေတော့လည်းကြောင်းရဆိုင်ပြေးသေးတယ်။ကြောင်းရဆိုင်ကတော့ဆွေးပြေးတဲ့အမှတ်ကြီးပြေးပြီးတော့ပဏိယအာဟုမှာစိတ်ကလေးစွတ်စွတ်ဖြည်းဖြည်းဖြစ်နေတယ်ဒီခိုက်တာ။အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။အဲ့ဒါလိုဝိရိယတတိသမารိခေါ်တဲ့သမာဓိခန္ဓာသုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ခိုက်တာပါ။တတိမထားလို့ရှိရင်ဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့စိတ်ထဲမှာကလည်းတက်ချင်ဖြတ်ချင်ခိုးချင်မှားချင်တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်ပါအောင်မလားဖြစ်ခွင့်ရတော့ပေါ့။အဲ့ဒါကဝတ်ပြတာပဲ။ကျောင်းအရိစာဖြစ်လာလို့ရှိရင်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့ယောဂမရှိခင်ရဲ့ကျိုးရင်းကပဲကောင်းတာပေါ့ယောဂဖြစ်တာဘာလို့အောင်ဖြစ်ချင်းကုဖြစ်ပေါ့ဒီဘာနဲ့ယောဂရဲ့ဖြစ်ချင်းကုဖြစ်တာပဲကုဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုမှတ်တာဒေါသကြီးဖြစ်လာရင်သက်ချင်းကရှင်းရှင်းလေးပုံလာရှင်အဲ့ဒါကြီးမှတ်ဒုရင်နဲ့စိတ်ပေါက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒါကြီးမှတ်ပဲဒီမှာသာပဲကုစားကြည့်နေရတာပဲအဲ့ဒါကကာဝဲလိုက်ကုစားလိုက်ကာဝဲလိုက်ကုစားလိုက်လုပ်နေရတာဟာနေနေနေတာပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂပေါ့နေနေနေတာပဲဒါမှနေနေရတရားအကောင်းဆုံးပဲတရားလေးဆောင်ပါလားတရားလူဖူကပဲလို့ပါးကပဲလို့မေးကပဲလို့ပေါ့ကျုပ်ဟန်ရဟန်းကပဲလို့သွားလဟန်းကပဲလို့စသည်ပေါ့ဒီအကုန်လုံးလိုက်ဆုံးတတ်တော့တာပဲအဲတုတ်တတ်တဲ့ကောင်ကတုတ်တတ်တဲ့အလိုက်ယောဂါကြီးပွားသွားပြီပထမဆုံးနိမိတ်ကြီးကာဟခေါ်တယ်အလျှော်လာအနေနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့နောက်စိတ်ပိုင်းကြီးရှောက်ပြီးတော့တုတ်တတ်တဲ့ခါကျတော့ယောဂကြီးပွားလာပြီတော့အင်းချို့သူပဲမုန်းစရာအာယုံတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်မုန်းစရာပဲလို့မှတ်လိုက်တာလည်းအတုံးလိုက်ကြည့်လိုက်ဒေါသဖြစ်သွားပြီမုန်းသွားပြီသူ့မှာမုန်းစရာအကွက်ကြီးအတိအကျလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိရင်အမုန်းကြီးပွားလာတာကြည်ရတာပဲအဲဒါယောဂကြီးချလာတာပေါ့ဒါဆိုလောဘဒေါသဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဘုံကမပြတ်သားမှုမောဟနဲ့ပါသွားတာပဲဒီနည်းနဲ့ပဲလောဘပါတယ်မောဟပါတယ်ဒေါသပါတယ်မောဟပါတယ်အဲ့ဒါတွေကယောဂါတွေပဲ။ဒါမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ယောဂါတွေဘောလေးဖြစ်သွားပုံပေါ့။ဟောတတိထားနေတော့အပေါင်းလိုက်အနေနဲ့လည်းပဲအလှလို့ဤစားဘူး။အစိတ်ပိုက်နေလည်းပဲရောက်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးတတိကလေးလည်းဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီတတိကလေးကကာကွယ်ထားတာ။ကာကွယ်ထားတော့နိမိတ်ကဟာလည်းဖြစ်တော့ဘူး။အနုပစ္စနေကဟာလည်းဖြစ်တော့ဘူးဒီမှာ။ဟုတ်ကဲ့ပဲ။တကယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိချင်းချင်းတတိကမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးအချိန်တည်ပြီးတော့ဖြတ်သွားတာ။ဒါမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ချူချင်းကာဝယ်မှုနဲ့ကုစားဖို့ပေါ့လေ။အဲ့ဒါလိုနည်းနဲ့လုပ်ကြည့်ရအောင်။အဲ့ဒါလိုနည်းနဲ့ပဲနေနေနေရတာပဲ။တနင်္လာနေ့ပါပြီ။နောက်နေ့ကျတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်။
4: သာသနာတော်နှစ်2559နှစ် ဝါဇာတက္ကရိ1389ခုနှစ်ဒီဘော်ရလပြီကျော်တရက်2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးတွင်ခရိုင်ပြင်ဦးတွင်မြို့နမ်းမြိုင်လမ်းရွှေသာကျောင်းတိုင်းအတွင်းစင်ကျပပြုလို့အပ်သည်သုဒ္ဓကျင်းမြောက်ပြင်ဦးတွင်မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာရှင်ရှင်ဤကာယဝိနည်းနှုတ်ခါစာတော်ပြန်ပွဲအကျိုးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဝိနည်းနှုတ်ခါစာတော်ပြန်ပွဲဖြစ်မှ၍ဖွဲ့နှင့်တရားရကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်သောဝိနည်းဒေသနာနှင့်ယဗုဒ္ဓသာသနာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတဝသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကတိကျူးဖွဲ့စွာသောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်နိုင်အောင်

လံကရုံတော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယညာစွာတတဝါဤချမ်းသာစိပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လေအဘယ်မယံရေတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတဝေရဏိဟောစာအသက်ချင်လဲငါမိတ္တတိမသမိတာနေတထာဇနိစနေဤဟုစေတိထဝေငါတဲ့အစုအလုံးခဲ့သောမှုရုံကိုကရဏတော်ဝေယံဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းရင်သောကတောဘောတဏံချိန်ဖမြစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတုတ္တဝါများယဝေတာကေတုတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယုကျုံရှိခိုးခြင်းသည်

ဝိနည်းဒေသနာနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာမြတ်စွာဘုရားအဓိကထားပြီးတော့သရဝရရဲ့အကျိုးစီးပွားညော့ကိုပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့တရားကိုနှမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဓမ္မနဲ့ဝိနည်းလို့ဒီလိုပြောဓမ္မဆိုတာသုတ်တန်တရားအဘိဓမ္မာတရားတွေကိုဓမ္မလို့ဆိုပြီးတော့စီမင်းစီကံပိုင်ဆိုင်ရာလိုက်တာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တွေဝိနည်းလို့ဒီလိုဆိုတော့အဲ့တော့ဝိနည်းဆိုတာရှင်းကျင်းမှုအတွက်ဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတဲ့လူရင်ကျင်းမှုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပို့ပြီးတော့ရှင်းကျင်းတဲ့အပြောဆိုအမှုရာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေအောင်မြတ်စွာဘုရားအထူးတတိဆုံးမသွန်သင်တဲ့တရားတော်တွေကိုဝိနည်းလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။ကာယဝါစာနံဝိနည်းနာတောလို့ဝိနည်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုဆုံးမလောကလူတွေဆိုတာလူရင်ကျေးဆိုတာအပြောဆိုရင်ကျေးရမယ်အပြုမူတွေယဉ်ကျေးရအပြောဆိုရိုင်းဆိုင်နေတယ်ဆိုရင်လူတွေအချင်းချင်းပြန်လာမေတ္တာဆိုတာဖြစ်မှာမဟုတ်အပြုမူတွေရိုင်းဆိုင်နေတယ်ဆိုရင်တုံးတဲ့တူပါရှိကြမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်ရသော်ဘုရားရဲ့ဝိနည်းဆိုတဲ့ဒေသနာတော်တွေဟာယဉ်ကျေးမှုတွေဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်ဝိနည်းဒေသနာတော်ကိုဟောတဲ့အခါရသော်ဘုရားအကျဉ်းနာတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောမဟာကရုဏာအခြေခံပြီးဒါကြောင့်မို့ခုနတရားဝဲအဖွင့်ရွတ်ဆိုသွားတဲ့ဂါထာဝိနည်းကျမ်းဂန်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါရသော်ဘုရားကိုရှ िख ိုးတဲ့အထက်ကရာဆရာကြီးကရှ िख ိုးပြီးတော့ဖွင့်ဆိုရေးသားဖို့ကျမ်းဥပဒမအနေနဲ့ရှ िख ိုးတဲ့ဂါထာပဲဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒီမှာကရုဏာရဲ့ဂုဏ်ကိုသူစိတ်ထဲမှာထုံမှန်းပြီးမြတ်စွာဘုရားအလွန်ကရုဏာကြီးတယ်။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူဘူး။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကရုဏာဆိုတာတိုင်းတာတစ်ခုရှိ။လူတွေမှာဒီတဏှာထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တာတောင်မှပဲ။ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမှတဏှာလား။ကရုဏာဆိုတာကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမှကရုဏာထားကြ။အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ဥပိ္ပခာပဲရောက်သွားတတ်ဥပိ္ပခာဆိုတာဇမဝိဟာရတည်းပါတဲ့ဥပိ္ပခာမျိုးတောင်မဟုတ်ဘူးပြည့်လို့ပြည့်စည်စိတ်ထက်မျိုးတွေလွှမ်းမိုးထားတဲ့ဥပိ္ပခာမျိုးအဆင့်ထီအောင်ရောက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအလွန်ကြီးမားတဲ့ကရုဏာခွဲခြားဆက်ဆံမှုမပြုတဲ့ကရုဏာတရဝရီပေါ်မှာကရုဏာထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခိတတ္တဝါဒုက္ခိတတ္တဝါလို့ခွဲခြားပြီးမှကရုဏာဒုက္ခိတတ္တဝါပေါ်မှာကရုဏာထားတယ်ဒုက္ခိတတ္တဝါပေါ်မှာမုရိတာဆိုတာထားမြတ်စွာဘုရားကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာတရားကြတော့ဒီတဲ့ပို၄နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီစိရဒုက္ခကြုံနေတာမဟုတ်ဘူးလူဘဝဖြစ်နေကြတို့မဟုတ်နတ်ဘဝဖြစ်နေတို့မဟုတ်ဗြဟ္မာဖြစ်နေတန်တရာထဲမှာကုသကံအကျိုးပေးတာနဲ့ကြုံလို့ချမ်းချမ်းသာသာနေကြဆိုပါစို့လူဘဝမှာဆိုလဲမင်းစွန်းရာစာတတိတကျနတ်ဘဝမှာဆိုလဲတရားမင်းကအစဗြဟ္မာဘဝမှာဆိုဗြဟ္မာမင်းကြီးဆိုပါစို့ရသော်ဘုရားအနေနဲ့ကတော့တရားမင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဇမမင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူမင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်သူ့စိတ်ထဲမှာကရုဏာဖြစ်เสียရည်ကြည့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအခုခဏလေးတွင်ချမ်းသာနေတာအခုခဏလေးတရားမင်းအခုခဏပဲဇမမင်းသိပ်မကြခင်တန်လျာထဲမှာအိုခြင်းနာခြင်းတေးခြင်းဆိုတာတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာတော့ကြားလို့ရှင်တန်လျာဟိုတွင်ကမလွတ်ကင်းတဲ့မြတ်အပေဘုံဆင်းရရသေးတာဟုတ်အဲ့ဒါတွေတွေးလိုက်ရင်တနာစရာတွေကြီးဖြစ်မနေဘူးလားလောကလူတွေအားလုံးဟာတကယ်တော့တနာစရာတွေကြီးပဲအေးလူတွေကတော့တကယ်ကိုဒုက္ခိတမျက်စိမမြင်တဲ့လူတို့လက်တွေကျိုးပြီး
စားစရာတောင်းစရာမရှိတဲ့လူမှဒုက္ခိတလို့သတ်မှတ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကြတော့ဘလောက်ပဲချမ်းသာနေနေမင်းဆိုရာဇာကြီးပဲဖြစ်စေမကြခင်မဲ့တည်ဆုံးပြီးတော့ဘဝခရီးမှာဒီပင်မရှာတော့မယ်ဆိုတဲ့အတိဉာဏ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကရုဏာဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာအာယုံကလွတ်တဲ့တရားဆိုတာအမှန်မှရှာ။ရဟနာဖြစ်သွားရင်တော့ကရုဏာကင်းလွတ်သွားပြီလို့ပြောကောင်းပြောလို့ရမှာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာမြတ်ဟာလောကလူသားတွေဒီလိုပဲဖြစ်စေအပင်ငယ်ရဲ့ကြာနေတဲ့လူတွေဆိုပိုလို့ကရုဏာထားမှာပေါ့။ချမ်းသာကြွယ်ဝနေတဲ့လူတွေဒီပင်လင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့မဟာကရုဏာဉာဏ်တော်ဟာဖြစ်ပေါ်လိမ့်ရှိ။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုကြည့်ခြင်းဆိုရင်ဒီပဋိသမိရာမေပါဠိတော်ကမဟာကရုဏာညာနာနိဋ္ဌိတာဆိုတဲ့အခန်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလွန်ထင်ရှားတယ်။တရားတွေကိုအဝိဇ္ဇာကပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစ္ဆေတတိပူမီတွေကလောင်းနေတဘောလောကောပတိပိတောလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာမီးလောင်နေတဘောလောကောပစ္စလိတောအလျံတယုံယောင်တောက်နေတယ်။မီးမလောင်တဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူး။လောကလူတွေကတော့တမန်မီးလောင်မှလောင်တယ်လို့ထင်တာ။တကယ်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာราคะမီးတွေလောင်းနေတယ်ဒေါသမီးတွေလောင်းနေတယ်မောဟမီးတွေလောင်းနေတယ်တပြေပြေအိုမင်းလာလို့ဝိပါလာယကဇာတိအိုမင်းလာတဲ့ဇရာနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်တာဗျာတိသိဆုံးရတာမရဏဒီထဲမှာတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတလို့ဆိုရက်ဒီမီးတွေတော်ရတိုင်းကိုဆွဲလောင်နေတာဖြစ်တော့ကြမြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့မီးလောင်ခန်းနေရတဲ့တရားတွေကိုကြည့်ပြီးမဟာကရုဏာကြီးမားတဲ့ကရုဏာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကရုဏာထားပုံချင်းဗုဒ္ဓမတ်ကွာချားတယ်လို့သူပြော။တန်တရာဟုတ်ကမလွတ်သေးရင်တနာထိုက်တဲ့တရားတွေအကြည့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အခုကလေးခဏတပြိုလေးလူဘဝလာရောက်လာပြီးတော့ခဏလေးတဲခုနေထိုင်သွားတယ်လို့ပဲ။မကြခင်ဘယ်ပြန်မလဲ။ကိုယ်အိမ်ကဘယ်မှာရှိနေပမတ္တသာသနာမသတ္တရောအပါယတကားတိဂေဟသရိတာငရေတရိစံပြိတ္တာအသူရကေဆိုတဲ့ပုံဘဝတွေဟာတရားတွေအများစုရှိတဲ့နေရာပဲနော်စင်နာကြီးလေးလောကလူတွေအတချို့ကမေးတတ်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတန်ပေါင်း9000ဆိုလူဦးရေကနေ့စဉ်တိုးပွားနေအဲ့တော့လူဘဝရခဲ့တဲ့ဆိုဟုတ်ပါမလားလို့ဒီလိုတွေးတဲ့လူကတွေးအေးလူသားတွေရဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုပဝဲစိတ်တွင်တွင်နဲ့ပဲနှိုင်းရှင်ကြည့်ဦးဘသူကများသလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်တရားအားလုံးနဲ့တောင်မတိုင်းမနှိုင်းရှင်နဲ့ပဝဲစိတ်တောင်မှအနီတစ်မျိုးတည်းနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်အနက်တစ်မျိုးတည်းနဲ့ပဲနှိုင်းရှင်ကြည့်အများကြီးကဲလူတွေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ငပုံနာဆိုတဲ့ဒီရက်ကတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးငပုံနာဆိုတဲ့ငါအမြဲတမ်းဥရရှိတဲ့နော်ငပုံနာဆိုရင်ကိုတွေ့ဘူးလားပြောတာနော်ကိုတွေ့ဘူးတဲ့ငပုံနာကျော်ကတ်လို့ရှိရင်ထဲထဲမှာဥပါတခါငါတလောက်ကျော်လို့ဆိုဥရပါလေကဲငါတကောင်ကမွေးဖွားနှုံးကဘလောက်များလူတယောက်ကမွေးဖွားနှုံးကဘလောက်များစဉ်းစားကြည့်ငါတကောင်ကမွေးတာတန်းချီမွေးတယ်နော်လူတယောက်ကမွေးလို့ရှိရင်နှမွားဘူးသုံးမွားဘူးလေးမွားဘူးဆယ်မွားဘူးမွေးတာတော့မကြဘူးပါဘူးနော်အဲ့ဒါတော့လူတွေရဲ့မွေးဖွားနှုံးမွေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဟာနည်းငယ်လေးပဲရှိတယ်။ငါတမျိုးတည်းနေမဲ့တခြားသရဝါတွေကြည်အောင်မလားမွေးဖွားနှုံးနေအများကြီးပဲ။ဒါကြောင့်မို့အပေပုံမှာရောက်နေတဲ့သရဝါပိုများတယ်ပေါ့။အဝိစီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာသရဝါတွေနဲ့ပြည့်နေနေလို့အဝိစီလို့ခေါ်တာ။နော်ဝိစီဆိုတာအကြာအလတ်။အကြာအလတ်ဂျားထဲမှာမရှိဘူး။အခုတရားပွဲမှာတရားနာနေရတဲ့လူတွေဈာမှာဈာတွေရှိနေသေးတယ်လက်နေသေးတယ်အဝိဇ္ဇငရဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ကအဘူးထဲမှာအကလေးတွေထည့်ထားသလိုပဲစီးနေအောင်နေတော့အဲ့ဒီလိုအကျလက်မရှိလို့အဝိဇ္ဇတို့ခေါ်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့အကျလက်မရှိဘူးလောင်းနေတဲ့မီလီယံတွေကလည်းအကျလက်မရှိဘူးဖြစ်နေတဲ့သရဝါတွေကလည်းဘယ်တော့မှရော့သွားတယ်မရှိဘူးဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇခေါ်တာဒါအဝိဇ္ဇငရဲ့တစ်ခုတည်းနဲ့ပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့တရားဝင်နဲ့နိုင်ရှင်ချင်းလူလောကဟာဘုရားမှာနေပါတယ်လို့သူတို့ဆိုတာ
ဒါကြောင့်မို့သစ္စာပြာဟောထားတယ်လူသေးပြီးလူဖြစ်တာလူသေးပြီးနတ်ဖြစ်တာလူသေးပြီးအပင်ငယ်သွားတာဘယ်ဟာများလဲဆိုလူသေးလူဖြစ်တာလွန်နေရာခိုင်နှုန်းကိုအလုံးကိုနေလူသေးပြီးငယ်သွားတာများတယ်တိရိစ္ဆာန်ဘုံသွားတာများတယ်ပြိတ္တဘုံသွားတာများတယ်အတူတကဘုံသွားတာများတယ်လူဒီလိုပဲဟောနော်အေးဒါကြောင့်မို့လောကလူသားတွေပေါ်မှာကရုဏာကြီးမားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာလူရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ human dignity ခေါ်တဲ့လူသိက္ခာနဲ့နေတတ်ထိုင်တတ်အောင်ဝိနည်းဆိုတာဟောကြားဆုံးပါတယ်။ယန္နေတာသံဃာတော်တွေအတွက်သာဝိနည်းတရားတော်ကိုဟောတာမဟုတ်ဘူး။လူတွေမှာလည်းပဲနော်သင်္ကလဝါဒသုတ်ဆိုတာလူတွေလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်ဂိဟိဝိနည်းလို့ရှေးတုန်းကခေါ်တယ်ပေါ့နော်။လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်လေးတွေကိုရသော်ဗျာဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့ပေးစကားပြောရင်မလုံပြောရမယ်ပြုလုပ်နေထိုင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့စိတ်နှုတ်ကိုယဉ်ကျေးလိမ္မာတော့ဆုံးမတဲ့ရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးမဝိနည်းဒေသနာလို့ဒီလိုဆုံးလို့ရပေါ့ဒီမဲ့အထူးအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သာသနာတော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဇာတ်ဖြစ်ရှင်ရန်ဖြစ်ခံယူထားတဲ့မိမိရဲ့တပည့်တာဘကလေးတမန်လူတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုရှိအောင်ဆိုကြီးမားလာတဲ့ကရုဏာတရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားဝီနည်းတရားတော်တွေဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဝီနည်းတရားတော်တွေကဘလောက်ထိအောင်အရေးပါတယ်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောပြောထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သုတ္တန်တွေကအရေးကြီးဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသုတ်တံလည်းအရေးကြီးတယ်ဗိဓမာလည်းအရေးကြီးတယ်သာသနာတော်တည်တံရေးအတွက်ကြပို့လို့အရေးကြီးတာကတော့ဝီနည်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့အခါမှာရှင်မကတ္တဗကခေါင်းဆောင်ပြီးတန်ခါပေါင်း9သိန်းတက်ရောက်တဲ့အခါနာကြီးမှာရှင်မကတ္တဗကထေရဝါဒမူ3ချက်တတ်မှတ်ပြထေရဝါဒမူ3ချက်ဆိုပါလေဒီအတိတ်တရားထဲမှာဝီနည်းထဲမှာအတိတ်မထည့်ရဘူးအဟောင်းကိုမပြင်ရဘူးအရှိတိုင်လက်ခံရမှာရှိမူ3ချက်နော်အဲ့ဒီမူ3ချက်ကိုရှင်မကတ္တဝါတို့ဒီပရမတ်သံဃာနာတင်ကြမဲ့ဒိဋ္ဌိချင်းခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တယ်ရဟန္တာကြီး900သဘောတူချက်မှတ်တာအတိတ်ထမှန်တူးချက်ခြင်းအဟောင်းပြင်ဆင်ခြင်းဒီလက်တွေ့အတိုင်းမကျင့်မဲနဲ့နေတာဆိုတာမျိုးတွေမလုပ်เสียရဘူးတင့်မထဲရဘူးအဟောင်းမပြင်ရဘူးလက်တွေ့အတိုင်းကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒ3ချက်ကိုထေရဝါဒမူဝါဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလက်ခံကျင့်သုံးပြီးတော့ရဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေအတိုင်းဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာထေရဝါဒဘုရသနာဆိုထွန်းကားမာယာနာတို့တိဘက်တန်ဘုရဆင်းတို့ဝဇိရယာနာတို့ဆိုတာသူတို့ကြိုက်တယ်လို့ပြင်ဆင်ထားတာတွေအများကြီးပဲနော်ရသော်ဗျာလက်ထက်ကအဆုံးမတွေနဲ့မတူတော့ဘူးကွဲလွဲမှုတွေများလားအေးထေရဝါဒဘုရသနာမှာလုံးဝပြင်ဆင်ခွင့်မထားမပေးဘူးအဲ့ဒီမဲ့မြတ်စွာဘုရားကရဟန္တာငါတွေလိုက်နာဖို့ဆိုပြီးတော့စိက္ခာဥပဒေလေးကိုချက်မှတ်ထားတယ်။သိက္ခာပဒလို့ခေါ်တယ်။သိက္ခာပဒဆိုတာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တွေလို့အဓိပ္ပာယ်ရ။ဘာအတွက်လိုက်နာကျင့်သုံးရတာလဲ။ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုနှုတ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာအတွက်ယဟန်တော်တွေဟာသူများတွေပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုရှိအောင်မိမိရဲ့တပည့်တော်ကပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုရှိဖို့အတွက်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဝိနည်းတိက္ခာဘုရားပြညတ်ချမှတ်တော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာဝိနည်းပိဋကလို့ဆိုပြီးဒီအုတ်ရီငါအုတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပုံနှိပ်ပြီးတော့ထားတာရှိတော်တော်ကိုဖြားများအခြေအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်စာမျက်နှာ300ကနေ400လောက်ထိရှိတယ်ဝိနည်းပိဋကအဲ့ဒီဝိနည်းပိဋကထဲက
အနှစ်ချုပ်ပြီးထုတ်ထားတာကြတယ်ရဟန္တာငါးရင်းတလားကိုနှစ်ကျင်းဥပုပ်ပြုတဲ့အခါမှာရွတ်ဆိုကြရတယ်ဘိက္ခုပတိမောက္ခဘိက္ခုနီတွေအတွက်ပြည့်ညတ်တဲ့ဘိက္ခုနီပါတိမောက္ခတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုရဟန္တာငါးရင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှုစီမင်းစည်းကမ်းတွေဒါတွေကိုလည်းသုတ္တလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းဝိနည်းရတွေဟာကရုဏာနဲ့အဆောပြာရင်ကျေးကြပါစေပြည့်ကင်းကြပါစေဆိုတဲ့ကရုဏာတရားအခြေခံထားပြီးတော့ဟောကြားဆုံးမမယ်လားလောကမှာစိမဲ့ကမ်းမဲ့နေတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုဟာဘယ်တော့မှမကြီးပွားနိုင်ဘူးစိကံရှိတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကသာကြီးပွားနိုင်တယ်စိကံဆိုဒီမှာနှုတ်ကလည်းစိကံထားရမယ်အပြုအမူလည်းစိကံထားနှုတ်ဆိုတာပါဇတ်ဆိုတာသမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့လို့ဆိုပေမဲ့စားကြင်တာစားရင်လည်းဒုက္ခရောက်မှာပဲပြောကြင်တာပြောရင်လည်းဒုက္ခရောက်မှာပဲစီကံရှိရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီကံချက်တွေမပြောရမယ့်ဟာပြောရမယ့်ဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းပြီးတော့ဆုံးမသွန်သင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ကိုရိလေးရောက်လို့တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းပဲထို့တူပဲအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့အနာဝိဇ္ဇဒုက္ခရရှိဖို့ဆိုဝိနည်းတိတ်္ခာဘုတ်တွေကိုပြည့်ညတ်

0: ရသော်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာအလုံးစုအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ခုလို့ဒီပြုံးနေမျိုးနဲ့လုံးဆိုင်ရာရွှေရှင်ဏိကာယဝိညာဉ်ဒုက္ခစပြံဝဲလုပ်တယ်ဆိုတာတာမန်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။သာသနာတော်မှာအလုံးကြီးကြီးတဲ့ပွဲတော်ဝဲပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။တာမန်ပွဲတွေနဲ့မတူဝိနည်းစပြံဝဲအလုံးကိုလေးနဲ့ထားရမယ်စပြံဝဲတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သာသနာအစီတည်ထမ်းဖို့အတွက်ဝိနည်းရှိမှဖြစ်တယ်။ဝိနည်းမရှိရင်တန်ခါမရှိတော့တန်ခါမရှိရင်ဒီရဂရရဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေကပျောက်ကွယ်သွားမှာ။တန်ခါတွေကနေသေဆောင်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့။စဉ်းစားကြည့်။ရသော်ဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကဟောခဲ့တာ။အဲ့ဒီ2600ကဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့ဒီတရားတရားတွေကိုဒီနေ့ထီအောင်ရောက်ရှိလာဘသူတွေတဲလာတာတော့လို့ဆိုရင်တန်ခါးတွေတဲလာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တန်ခါးမရှိတဲ့နေရာတွေပျောက်ကွယ်သွားပြီဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတန်ခါးမရှိဘူးเนาะရှိတဲ့တန်ခါးလဲပြီးပြီးပြင်းပြင်းမဟုတ်တော့တလောရတဲ့အိန္ဒိယဘုံကြီးတစ်ပါးလာတယ်ဟိုစာလဲမတတ်တော့ဘူးပေါ့เนาะအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာမဟာရာဇာစတန်ဆွဲပြည်နယ်ရှိအဲ့ဒီပြည်နယ်မှာကလာဖို့ကြီးတွေရှိဘုရားဘာသာဖို့ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတွေဝိနည်းကျမ်းကနေသိချင်းမရှိတော့မရှိတော့အဲ့တော့မရှိပြီအတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရား45မိနစ်တာကာလမြတ်လှည့်လည်ပြီးတော့သာသနာပြုဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတွေဟာလေအိန္ဒိယနိုင်ငံလူတွေရဲ့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာမရှိတော့သမောင်း100ကျော်လောက်ရှိတဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေအာသူကဘုရားဘာသာလို့ဆိုတယ်တနေ့ကအဲ့ဒီကိုတော့ပြောသွားတာတော့တန်60လို့ပြောတယ်မှတ်တယ်ဘုရားဘာသာအဖြစ်ဒီနေ့ရှားရှားခံယူထားတာအဲ့ဒီလို့ဘုရားဘာသာလို့ဆိုတော့လည်းပဲတရားဓမ္မကိုသိရှာကြတာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့မျက်ခြေပြတ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့မျက်ခြေပြတ်လဲဆိုဥဆောင်ဥရပြုတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေထိန်ထိန်ဆောင်းဆောင်းဟောပြောမဲ့တန်ခါမရှိတော့လို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဝီနည်းတီးဖို့လိုတယ်ဝီနည်းရှိမှတန်ခါဆိုတာမွေးထုတ်လို့ရတယ်ဝီနည်းစီကံပြောက်သွားရင်တန်ခါလည်းပြောက်သွားမှာပဲဆိုတာဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသာသနာထွန်းကားနေတယ်ဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေထွန်းကားနေတယ်ဆိုတော့ဝီနည်းထွန်းကားနေလို့လားထွန်းကားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အကယ်၍ဝီနည်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောက်ွက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာတီကံဆရာကြီးတွေကဒီသမိုင်းကြောင်းကိုဖော်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့ဘာပြောတော့ဆိုဘဂဝတောအပရဘာခေဗုဒ္ဓဓမ္မယရဏနံသမတိကမောတန်ခါယရဏဒီနောဘဂဝတောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အပရဘာခေမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဗုဒ္ဓဓမ္မရတနာနံဖရာယရဏတရားယရဏတို့တမဒီကမောသိရှိခွင့်ရတာဟာတန်ခါယရဏဒီနောတန်ခါယရဏနဲ့ပတ်သက်နေပါတယ်လို့ဒီလိုပြောခဲ့တာဒါအလုံးမှန်ကန်တဲ့စကားပဲတန်ခါမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သာသနာကွယ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါဖြင့်တန်ခါတွေရှိနေအောင်ရှိရမယ်ဆိုရင်တန်ခါတွေရှိရင်ဘာရှိမှတန်ခါရှိနိုင်တာတော့ဆိုဝိနည်းရှိမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပထမတန်ခါနာတင်ကနေလေးမှာရွေးချယ်ကြတယ်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကြီးစုစုစည်းစည်းနဲ့စနစ်တကျဒီအတန်ထွက်တွေတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့အမှန်မှားတွေတိုက်ဆိုင်ပြီးတန်ခါယနာတင်တယ်တန်ခါယနာဆိုတန်ဆိုတာအတူတကွခါယနာရွတ်ဆိုရွတ်ဆိုကြည့်တယ်ဆိုတော့သူရတာနဲ့ကိုရတာတိုက်ဆိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ဆိုင်မှသူကအတန်တူတယ်မတူဆိုသိတာဟုတ်ဒီလိုဆိုလို့လားပေါ့တန်ခါယနာတင်နေဆိုတာအမှားအမှန်တိုက်ဆိုင်တဲ့သဘောပဲသူရတဲ့တရားကိုရတဲ့တရားဘာဖြစ်လို့တိုက်ဆိုင်ရအောင်ဆိုအဲ့ဒီခေတ်က oral tradition လို့ခေါ်တယ်နှုတ်တဲ့ဆောင်တဲ့ခေတ်နှုတ်တဲ့ဆောင်တယ်ဆိုတာအခုဗမာပြည်မှာလဲသာမဖတ်တတ်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုမိဘတွေကဣတိပိသောချပေးတယ်လို့ချပေးအဲ့ဒါမျိုးခေါ်တယ်နော်oral tradition လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပါ oral traditions ဆရာကနှုတ်တဲ့သင်ပေးတာကိုတပည့်ကနှုတ်တဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆိုတာဒ ဖျားလက်ထက်45နှစ်တလျှောက်လုံးက oral tradition ပဲရှိစာပေနဲ့ရေးမှတ်ထားတာမရှိဘူးအဲ့တော့45နှစ်ကြာလို့ဖျားပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့အခါမှာလေတန်ဃာတော်တွေဟာလက်ဆင့်ကမ်းပြီးသင်ကြားပေးသွားကြတာ oral tradition နှစ်ပေါင်း450နှစ်ပေါင်း450ကြာတော့မှစတုထတန်ဃာရနာလို့ဆိုတာတင်တဲ့အခါကြတော့မှစာဥပ္ပေါ်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအနေနဲ့တဆင့်တက်လိုက်တဲ့အခါပိစမတန်ဃာယနာကျတော့ကြောက်စာပေါ်ရောက်လာတယ်ပေါ့ပေဘောပြပိုက်ကနေကြောက်စာပေါ်ထီအောင်ရောက်လာသူတို့ကြောက်စာပေါ်စာတွေရှိလို့ခိုင်ပြဲသွားပလားလို့ဒီလိုတွေ့လို့မရသေးဘူးတင်းတဲ့လူရှိဖို့လို့တင်းနေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတင်းချပုတ်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ရှိဖို့လို့တင်းယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေဟာတင်းချပုတ်ချပေးတဲ့ဆရာတင်းယူတဲ့တပည့်အဲ့လိုရှိမှတန်ခါရဲ့ဒီတန်ခါတွေရဲ့မျိုးဆက်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေတွေဟာမပြောင်းမပြည့်ရှိနေပါဘူးအဲ့ဒီဒီနဲ့သေဆောင်ရမှာနော်တချို့ကပုံပေါ်တွေးပြီးတော့ဒီစာအုပ်တွေမပြောင်းအောင်ထိမ့်သိမ့်ရင်မဲ့သာသနာတည်တယ်လို့ထင်သင်တဲ့လူမရှင်ပြောင်းနော်သင်ကြားပို့ချပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဖို့လိုတယ်သင်ယူတဲ့တပည့်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သာသနာတည်တာအောင်လက်ဆင့်ကမ်းနေဆိုတာဘာနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းမလဲသင်ကြားပို့ချပေးခြင်းသင်ယူခြင်းဖြစ်တာလက်ဆင့်ကမ်းဒါကြောင့်မလို့စာပေကျမ်းမှာအတိလင်းဆိုတယ်ပရိယတိယေဝသာသနာတမူလံ ਨੇ ပရိယတိယေဝသင်ကြားပို့ချပေးခြင်းသင်ယူမှတ်သားခြင်းဖြစ်တာလေသင်ယူမှတ်သားခြင်းတည်တာလေသာသနာတမြတ်စွာဘုရားသာသနာရဲ့မူလံတိကျမို့ရာအတွက်အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်သင်ရမယ်မသင်လို့ရှင်ပြောက်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုဝီနည်းတွေသင်ပြီးတော့ဝီနည်းပြန်တယ်ဆိုတာနှုတ်တက်ဆောင်ထားပြီးပြန်ရတာပေါ့သင်ယူခြင်းဖြစ်ဝီနည်းသာသနာအသက်ဆက်ပြီးသားဖြစ်သွားဒါကြောင့်မို့ဒီသံဃာနာတင်တဲ့အခါမှာသုဝီနည်းအဘိဓမ္မာလို့သုံးမျိုးသုံးစားခွဲခြားထားတဲ့အထဲမှာသောမုဓမ္မဝိနည်းအလို့နှမျိုးခွဲခြားတဲ့အထင်ဘာကိုအရင်တန်ခါနာတင်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အများကဆန္ဒပြုတာပါလို့ဆိုဝိနည်းရောနာမသာသနာတအာယုဝိနည်းတရားတော်ဟာသာသနာတော်ရဲ့အသက်ဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့ဝိနည်းကိုအရင်တန်ခါနာတင်အောင်ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဉာဏ်မတင်လိုက်ရလို့လည်းကိစ္စမရှိဘူးဝိနည်းတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်တင်ရမယ်ရွေးချယ်ခဲ့တာနော်ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုဝိနည်းစာပြမွဲတွေဆိုအလွန်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတွေဘုရားဝါဒဝင်သူတော်စင်တွေရင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာမှတ်သားထားပြီးတစ်နှစ်တစ်ခါလုံနေတဲ့ဝိနည်းစာပြမွဲဟာဒါလောက်အရေးမပါဘူးလို့မအောင်မေ့ကြနေနဲ့သာသနာတည်ထက်မှုအတွက်အလွန်ကိုအရေးပါတဲ့ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူတို့မှတ်ရအောင်နော်သာသနာတည်ထက်ညင်လို့ရှိရင်ဝိနည်းတည်အောင်စူးစမ်းပြီးဝိနည်းတည်အောင်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဆရာတကားဆိုတာလက်တွဲညီညာဆောင်ရွက်ကြတန်ဃာတွေဆိုတာတရားဓမ္မတွေပုံမှာပစ္စည်းလေးပါးနဲ့မိတည်ပြီးတော့နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မတွေကတရားဓမ္မတွေလူရတန်းနဲ့ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးကိုမိပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေဟာဝိနည်းတရားတော်တွေကိုသင်နိုင်သင်ကြရတယ်သင်ကြမပင်မပန်းသင်ယူနိုင်ကြတယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒီလိုတန်ဃာတွေကတရားဓမ္မတွေကိုမပြောင်းမပြည့်သက်ဆောင်နိုင်ကြသလိုသက်ဆောင်လာတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုတန်ဃာတွေကနေတစ်ဆင့်တရားဓမ္မတွေကိုရှယ်လုပ်ပေးတာပဲနော်ဟောပြောပေးတယ်ဆုံးမသွန်သင်ပေးတယ်အကယ်၍သာတန်ဃာတွေကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဒီတရားတော်တွေကိုထိမ့်သိမ့်မသွားဘူးဆိုရင်ပြောက်သွားမှာပဲတေချာတယ်ပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတခုကိုကြည့်လိုက်အိန္ဒိယမှာဘုရားဝါဒဝင်သူတော်စင်တွေဟာဒီရှိဆောင်လမ်းပြမဲ့တန်ခါပျောက်သွားလို့ဘယ်ကိုသွားရမှမသိမျက်စိလဲပြီးတော့ဒီလိုပဲတဝဲလည်းလည်းကြာရင်နေချပြီသူတို့ရဲ့ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဘုရားအဆုံးမဆိုတာမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတန်ခါမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးဖြစ်တော်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တန်ခါတွေစင်စက်မပြတ်ရှိနေဖို့ရာအတွက်အခုလိုဝိနည်းကျမ်းတွေသင်ကြားပို့ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိဖို့လိုတယ်လို့ဒါအရေးကြီးတာဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဝိနည်းတရားတော်တွေကိုသင်ကြားပို့ချသင်ယူနေချခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ စာပေကျမ်းကမှာဆိုထားတဲ့စကားလေးကိုလည်းမှတ်သားပြီးတော့ကြည့်အောင်ဝိနည်းဘလောက်အရေးကြီးလို့လဲပုဂ္ဂိုလ်တမှုပေါ်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်သာသနာတော်တည်တတ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်လည်းပဲဒီအဆုံးအမဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ဆိုစီရင်စီကံပဲဥပမာဆိုတာတော့စီရင်စီကံတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဟာနော်ဥပဒေလေးစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဥပဒေတိုင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကိုပြောနေကြတယ်မဟုတ်လား rule of law rule by law ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေကအုပ်ချုပ်ရမယ်ဥပဒေတိုင်းအုပ်ချုပ်ရမယ်ဆိုတာဒါဝိနည်းစီကံသဘောမျိုးကိုပြောတာတန်ခါအဖွဲ့အစည်းကြီးကိုလည်းပဲဝိနည်းစီကံနဲ့သွားတန်ခါတစ်ပါးဖြစ်ဖို့ဆိုဝိနည်းစီကံနဲ့မှသွားလို့ရတယ်ပေါ့ဝိနည်းမပါလို့ရှင်တန်ခါမဖြစ်နိုင်ဘူးတန်ခါမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်လက်ဆော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေသိဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမရှိတော့မရှိတော့ရင်လက်ဆော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုမသိရဘူးမသိတာရေးလို့မသိရင်တော်သေးတယ်ဘုရားဟောမဟုတ်တာကိုဘုရားဟောလုပ်ပြီးတော့ပြောတာတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်တော့ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့လုံးတာလုံးရဘာမှအကျိုးမရတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်မရမကအပြစ်အနာစာတွေဖြစ်ပြီးလမ်းလွဲမလို့နော်လမ်းမကိုလျှောက်လှမ်းရတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုစဉ်းစားကြည့်လမ်းမှန်တင်ပြီးတော့လျှောက်တယ်ဆိုပါလို့မနေ့မိုးလင်းတဲ့အချိန်ကကိုသွားရမယ်ခရီးလမ်းမှန်လို့လျှောက်လိုက်တယ်သွားလိုက်တဲ့ခရီးဟာညနေပိုင်းထီအောင်ရောက်သွားတယ်နေကလည်းဝင်တော့မယ်လမ်းမပြီးပြန်ခွေးဖို့လည်းအချိန်မရှိတော့ဘူးရှိမှလည်းအန္တရာယ်တွေကျုံနေပြီဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့အခြေတည်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်။လမ်းမကိုလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းဆုံးကနေတဲ့အန္တရာယ်များလိမ့်မယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလိုပဲဥဆောင်သူမရှိလို့လမ်းမသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပယ်ဆင်းရဲမှနေမွန်းသွားနိုင်တာပေါ့။အဲကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေလူလောကမှာရှိနေရမှာဖြစ်တယ်။ရှိနေအောင်ဘသူတွေဆွမ်းဆောင်နေတော့တန်ဃာတွေဆွမ်းဆောင်နေတယ်အဲ့ဒီတန်ဃာတွေရှိနေအောင်ဘုသူကဆွမ်းဆောင်ပေးတာဝိနည်းချမ်းကံတွေကတောင်းဆွမ်းဆောင်ပေးတာလေဒါကြောင့်ဝိနည်းရောနာမသာသနာ့တာအာယုသာသနာရဲ့အသက်ဒီလိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဟောဒါဖြင့်ကဲဝိနည်းတရားဟာအခြေခံနေပြီးတော့ဘယ်လိုအကျိုးပြုသလဲဆိုတာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်လိုပဲနော်အဝိဇ္ဇာပိစ္ဆယသင်္ခါရသင်္ခါရပိစ္ဆယဝိညာဏဆိုတာကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ပြတယ်ဝိလိမ်ဟာလည်းထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတဲ့ဝိနည်းဆိုတာဘာလို့ဖို့လဲဝိနယောတံဝရထာယဝိနည်းဆိုတာစောင့်စည်းကိုစောင့်စည်းမှုဆိုတာဘာကိုပြောတာနှုတ်ကိုစောင့်စည်းတယ်ကိုယ်ကိုစောင့်စည်းတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာလူတွေဟာနှုတ်ကိုလည်းစောင့်စည်းမှုမရှိဘူးပြောချင်ရည်ပြောတယ်ဥပဒေတိုင်းမလုပ်ဘူးလုပ်ချင်ရလုပ်တယ်ဆိုရင်ပျက်စီးတော့မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဝိနယောတံဝရထာယဝိနည်းဟာစောင့်စည်းဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။စီမင်းစည်းကမ်းဆိုတာရှိရတယ်။စီမင်းစည်းကမ်းမရှိလို့ရှိမကြည့်ချက်မကြည့်ပွားဘူးမတိုးတက်နိုင်ဘူးဆိုတာသိချာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဝိနည်းအတေသနာဆိုတာဝိနယောတံဝရထာယလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်နှုတ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်အင်တာမအရေးကြီးတယ်တဲ့။ဒါဖြင့်ဒီစောင့်စည်းလိုက်ရင်တော့ဘလို့အကျိုးတွေရနေတော့ဆိုတံဝရောအဝေပတိတာရထာယလူတွေကပြောချင်ရမပြောဘူးလှုပ်ချင်ရမလှုပ်ဘူးထိမ့်နေတိမ့်တိမ့်စီးနေကန်းနေနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံပုံတရားစိတ်ညစ်စရာကြုံမလားမကြုံဘူးလေစိတ်ညစ်စရာကြုံတယ်တွေးလိုက်လို့ရှင်အမားလှုပ်ထားတဲ့ပုံကဝမ်းနေစရာတွေကြုံမအေးအမားမလှုပ်ဘူးပြောရင်လည်းစီကန်းနေပြောတယ်လုံးရင်လည်းစီကန်းနဲ့လုံးတယ်လူရင်ကြီးနေတဲ့လူတယောက်ဟာကိုယ့်အခြေအနေကိုကိုပြန်လေးသုံးသပ်လိုက်တိုင်းမှာသူကစိတ်ညစ်ရတာမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့စောင့်စည်းမှုဟာစိတ်ညစ်မှုနှိမ့်စိတ်နှလုံးချင်းရှင်တာမှုစိတ်နှလုံးကြည်နူးမှုကိုဖော်ပြစေတယ်ဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။တံဝရောအဝိပတိတာရထာယနှလုံးตาရမှုဖြစ်စေစိတ်မကောင်းမဖြစ်ရတော့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဝိပတိတာရလို့ဆိုရဲစိတ်နှလုံးတာယာမှုကဘာကိုထုတ်လို့တုံးဆိုရင်အဝိပတိတာရောပမောဆတ်ထာယာဝမ်းသာမှုဝမ်းမြောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတခါဝမ်းမြောက်မှုကဘာကိုဖြစ်စေတုံးဆိုပမောဆံပိတတ်ထာယာဝမ်းမြောက်မှုသည် ပီတိဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာ။ဒါကရှောင်လဲလို့မရတဲ့အကြောင်းတရားတွေ။ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဖြစ်လာ။တိပိလေးတစ်ပင်ကြည့်။မပွင့်ခင်ပါဖြစ်တယ်ဖူးတယ်နော်။မဖူးခင်ပါအကင်းလေးလား။သူ့အဆင့်နဲ့သူ့သွားတာနော်။အကင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အဖူးဖြစ်ပါမလား။အဖူးမဖြစ်ဘဲနဲ့အပွင့်ဖြစ်ပါမလား။အပွင့်မဖြစ်ဘဲနဲ့အသီးဖြစ်ပါမလား။သူအတိုင်းသူသွားတာပဲเนาะမပွင့်မနဲ့တီးတာတော့ရှိသေးတယ်လीညောင်သီးတို့ရေတဖန်းသီးတို့ဟုတ်လားညောင်သီးတို့ရေတဖန်းသီးတို့ဆိုတာမပွင့်မနဲ့တီးတာသို့တော်သစ်ပင်ရထုံတန်းစင်လာရเนาะဖူးဖူးတယ်ပွင့်တယ်အဲသစ်ပင်ဆိုတော့ဒေးလာကြည့်လိုက်ပါလေเนาะစကရာဖွဲ့ရမလို့ကြာနေပြီသစ်ပင်ကပွင့်တာကတခြားသီးတာတခြားအဲ့ဒါဘာပင်နှုံးလို့ပြောရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲအပွင့်ကလေအသီးသီးတာမဟုတ်ဘူးနော်ပွင့်တော့ပွင့်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပွင့်ကအသီးသီးဘူးအသီးကတခြားနေရာသွားသီးတယ်အဲ့တချို့သစ်ပင်ကြတော့အသီးတော့ပါတယ်အစိကအပြင်ထွက်နေတယ်အသီးတွေကမနေဘူးဘာပင်လဲဘောဓုတ္တဆိုတာရှိအောင်လုပ်ထားတယ်မြေပဲပင်ကြည့်လိုက်လေမြေပဲပင်အပွင့်ဟာအပေါ်မှာပွင့်တယ်ဒါပေမဲ့မြေပဲသီးကအောက်မြေကြီးတယ်နော်ပွင့်တော့ပွင့်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပွင့်ဟာသီးတာမဟုတ်ဘူးတခါနော်အစိဟာအပြင်ထုတ်ထားတာကသီးကိုစိအသီးကအထဲမှာအသီးထဲမှာအစိမရှိဘူးအစိကိုအပြင်ထုတ်တာနော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိမပွင့်မဲသီးတဲ့အပင်မျိုးကြတာညောင်ပင်လို့တဖန်းပင်လို့အဲ့ဒါလည်းသိအောင်လုပ်ရတယ်သိအောင်မလုပ်လို့ရှိရင်ရှေးတုန်းကလို့အလိန်ခံရတာမျိုးဖြစ်တတ်သေးတယ်တမ်းလားအလိန်ခံရတယ်ဆိုတာဇာလန်းလေးတခုအထက်ကထမှတ်တမ်းဇာလန်းလေးတခုပါလို့ဆိုပုံသားကြီးကသူ့သမီးမင်္ဂလာဆောင်ပေးမလို့ကဘာပေါ်မှာဘသူမှမပန်ဘူးတဲ့ပန်ကိုသူကပန်ပေးချင်တာသူ့သမီးကိုမင်္ဂလာပွဲဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပန်ပေမှာရှိတယ်ကိုမေးဒီမေးမေးတာပေါ့မေးတဲ့ခါသူအရက်ဝိုင်းရောက်တာတဲ့ခါဒီကောင်ဒီတော့လူစုံနေမို့သူတို့များသိမလားမေးကဘာပေါ်မှာဘယ်သူမှမပန်ဘူးတဲ့ပန်မင်းတို့မြင်မှုရလားဟာမြင်မှုတာပေါ့ဘာပန်းတော့ပြောစမ်းမအောင်ပြောစမ်းမအောင်ဆိုရေတဖန်းပန်းအဲ့ဒါနဲ့ပုံသားကြီးကဒါရင်ရေတဖန်းကဘယ်နှရှိတယ်ရေတဖန်းပင်ဆိုတာအဲ့ဒါချောင်းဇက်တူကန်းဇက်တူမှရှိတယ်တဏီကုံတဏီကရေတဖန်းပွင့်လိုက်ရှာအပင်မော်မော့ပြီးတော့ဘယ်နှများပွင့်ရှိမလို့ဘယ်နှများပွင့်ရှိတပွင့်လောက်ရရင်ကိုသူသေးပြောပြီးလိုက်ရှာနောက်ဆုံးမှာယုတ်ကစိုးတန်ကြီးကဖះလောက်ကမနေနိုင်တော့မှပုံနာတဲ့ရေတဖန်းဆိုတာတီးတာတီးတာဘယ်တော့မှမပွင့်ဘူးတဲ့မင်းမမိုက်မဲနဲ့တဲ့ဘယ်တော့မှတသက်လုံးရှာမင်းတွေးပါမဟုတ်အဲ့ဒီဘဟုတ္တတမရှိရင်လည်းအဲ့ဒီလူမရှိတာတော့ရှာပြီးသားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုလောကမှာဒီအမျိုးစုံရှိတာပေါ့နော်အခုလည်းပဲအကြောင်းရှိလို့အကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပြောတာပိတ္တပိတိပမောဇ္ဇပမောဇ္ဇပိတ္တထာပိတိပတ္တတိထာပတ္တဒတ်ထာပိတိဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်လည်းငြိမ်းချမ်းစိတ်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းအဲ့ဒီအေးချမ်းမှုကဘာလို့ဖြစ်စေလို့ဆိုပတ္တတိဒုက္ခထာကိုယ်စိတ်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်တက်တာပဲဆိုတာဖြစ်စေအဲ့ဒီဒုက္ခတော့ဘာလို့ဖြစ်စေတော့ဆိုဒုက္ခတမာဒတ်တာတမာဓိကိုဖြစ်စေဒါဖြင့်အဲ့ဒီတမာဓိကတော့ဘာဖြစ်စေတမာဓိညာဏညာဏယထာဘူတညာဏတသနာထာယတမာဓိရှိမှယထာဘူတညာဏတသနာအမှန်ကိုဖြစ်စေဆိုအဲ့လိုလာတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာဆက်အဝိဒိယနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကျိုးတရားတွေဟာအခုလိုစဉ်စက်မပြတ်ဖြစ်လာစဉ်စက်မပြတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုယထာဘူတဉာဏတသနာဆိုရက်ဒီအမှန်မြင်မှုဉာဏ်ကတော့ဘာအကျိုးရှိယထာဘူတဉာဏတသနာကနေပြီနေပြီဓာတ်ထာရတန်မြာဝကညင်ွေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်တန်မြာဝကညင်ွေးတာဘာလဲညင်ွေးမှုကဘာကိုဖြစ်စေတာလဲနေပြီဓာဝိရာဂတ်ထာရတွေ့တာမှုတွေကင်းပြတ်သွားခြင်းကိုဖြစ်စေတွေ့တာမှုတွေကင်းပြတ်သွားတာဘာဖြစ်လဲဝိမုတ်တ္တထံလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဟောလောကကြီးလွတ်မြောက်ဖို့ရာအတွက်ဒီလိုရှိရနော်စဉ်းစားမပြဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလို့
1: ကိုချင်းတီလာလေးတခုလူတွေလည်း၅ပါးတီလာလေးတခုစောက်တီလိုက်စောက်တီပြီးတော့ဒီကိုချင်းတီလာမပြောင်းမပြက်အောင်ထင်းထင်းစောက်စောက်ထင်းထင်းစောက်စောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကို့ဘွားကို့ဘွားကိုပြန်တွေးပြန်တွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲစိတ်နှလုံးအေးချမ်းအဲ့ဒါကိုအဝိပ္ပတိတာရလို့ခေါ်တယ်စိတ်ညစ်ရတာမရှိတော့စိတ်ထဲမှာနောက်တာမရှိတော့ကို့ကိုဝန္တာမှုတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီအဝိပ္ပတိတာရဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဝန္တာမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်မှုဆိုတဲ့ပါမောက္ခဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပီတိဆိုတဲ့နှစ်ချိုင်မှုပီတိဖြစ်လာရင်ပတ္တတိဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုပတ္တတိဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာမှုဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒုက္ခတမာတိဆိုတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိဆိုတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဖြစ်မှယထာဘူတဉာဏတသနာဟောလူဘဝမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲနော်ငါးပါးတိလလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါလို့စင်စစ်မပြတ်မဟုတ်တာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာတွေရပြီးတော့စိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်ပြီးနော်အမှန်ကန်ကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းတွေကိုရလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မို့ဒီစီမင်းစီကံကိုချင်းတိလဆိုတာဘယ်မှအရေးကြီးတော့ဝိနည်းရဆိုတာပါလို့ကိုချင်းသီလခံရဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ထားတဲ့တရားဒေသနာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတရားဒေသနာတော်တွေကိုပြတ်မွတ်အောင်ဆွေးလို့တည်းမဖြစ်မနေတော့ကိုလိုရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တော့ဒါဖြင့်ဒီဝိနည်းတရားဒေသနာတော်တွေကိုသင်ယူကြတယ်ကျက်မှတ်ကြဆိုပါစို့ဥပဒေတွေကိုမှတ်သားပြီးတော့နာယူကြတယ်သင်ယူကြတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တော့ဘလို့ကြိုးကျေးဇူးတွေရတယ်အဲ့ဒီမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိနည်းကျမ်းဂန်တွေကိုအထုတလီလေးလာလိုက်စားတဲ့ဖရာလက်ထက်ကရဟန်းတော်တစ်ပါးရှင်ဥပါတိလို့ခေါ်ဥပါတိမထေရအမျိုးသမီးတဲကတော့ပတ္တာစားတာနော်အမျိုးသမီးတဲကဝိနည်းကိုအထုလိုက်စားတာပတ္တာစားတာဘိက္ခုနီတဲကအမျိုးသားတွေကတော့ဥပါလိမထေလို့ခေါ်ဥပါလိမထေဟာဘလောက်ထီအောင်ဝိနည်းကိုလိုက်စားတယ်လို့ရှိရင်ဝိနယောအာတယောမရှင်ဝိနယောဌာနစင်ကမဝိနည်းဝတံကပိမိဝိနယောမမခောစရောသူကဘလောက်ထီအောင်ပြောဝိနည်းဒီသာငါနေရာဒီဘယ်နေရာနေနေသူကဝိနည်းပဲစင်တာဒီလောက်ထီအောင်ဆွဆွလန်းလန်းသူဟာဝိနည်းပေါ်မှာစူးစူးဆိုက်ဆိုက်လေးလာဝိနယောအာတယောမရှင်ဝိနည်းဟာသူ့ရဲ့နေထိုင်ရာအကြောင်းပဲဝိနယောအာတယောမရှင်ဝိနယောဌာနစဉ်ရနေရင်လည်းဝိနည်းပဲထိုင်နေတာလည်းဝိနည်းပဲဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့စကောလာဖြစ်ဖို့ဆိုတာအဲ့လိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့လာမှစကောလာဖြစ်တာဝိจิตတန်ကြီးလုံးလို့စကောလာဆိုမှဖြစ်ဘူးသူဟာဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တကယ်ကိုအထုတ္တိတက်မြောက်တဲ့စကောလာပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖះမှာဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့နေရာမျိုးကိုရှင်ဥပါလိကဖះအလိုတော်နဲ့ညှိပြီးတော့ဝိနည်းကျမ်းကမှာဆုံးဖြတ်မှုပေးခဲ့နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူဟာထူးချွန်တဲ့ဣတရေဘွယ်တူကိုရခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒီလိုပဲဝိနည်းသင်ရတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီရှင်ဥပါလိကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်တခါတော့ကတိနုခောဗန္တိအာနိတံသာဝိနည်းတပြိယတိရှင်ပြရတဲ့ဝိနည်းကျမ်းကိုသင်ယူမယ်ပို့ချမယ်သင်ကြားမယ်မှတ်ယူမယ်ဆိုရင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တော့တဲ့ဒါလည်းမှတ်သားဖို့ပဲဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဒီဝိနည်းကိုသင်ယူမယ်ဆိုရင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူး၅မျိုးရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့အကျိုးကျေးဇူး၅မျိုးကိုဝိနည်းသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရလာနိုင်တယ်ဒါဖြင့်အကျိုးကျေးဇူး၅မျိုးဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်နံပါတ်၁ကအတ္တနောသီလခန္တောသူခုတ်တော်ဟောတိသူရခိတော်ဝိနည်းကျမ်းကဝိနည်းဒေသနာကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့လာသင်ယူထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားကိုကိုယ်ပိုင်ထိသိဆောင်ရှောင်းနိုင်တယ်ဥပဒေသိနေတော့ဥပဒေမချိုးဖောက်ဘူးပေါ့ဒီလိုဆိုမသိလို့လောရပါလေဆိုမရဘူးလေခဏခေတ်တောင်ရေးထားတာရှိတယ်ဟုတ်လားဥပဒေကိုမသိလို့ကျွလွန်မိပါတယ်ဆိုရင်လည်းဥပဒေကတင့်ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီးမဟုတ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်နော်မ သိလို့ကျွလွန်မိပါတယ်ဆိုလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့မသိလို့ကျွလွန်မိတယ်ဆိုတာမျိုးတောင်ပြောစရာမလိုဘူး။အတ္တနောတိလက်ခံတော်သူခုတော်တဲ့။ကိုချင်းရမယ်ကိုချင်းတရားတွေကိုရဲ့ကိုချင်းတိလာတွေလုံလုံချုံချုံထိမ့်ထိမ့်ဆောက်ဆောက်နိုင်တာဒါအကျိုးပဲ။နော်။ဥရေတိလာလို့ရှိရင်ဥရေကိုလော့အောင်ဥရေနဲ့မညှိအောင်နေတတ်တာဒါအကျိုးပဲလို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါအတခုနမနိကပါတော့ဆိုရင်ဟောကုကုသပကတနာပဋိတရဏဟောဒီကုကုသဆိုရဲသဘောကပါတော့ဆိုတန်တရားဖြစ်လောက်ကောင်းလားမလောက်ကောင်းဘူးလားမိရရှိတယ်လေလူတွေဒါလောက်ကောင်းလားဒါမလောက်ကောင်းဘူးလားတလောကတော့ကဒကမတရားမေးဘဝတရားမေးတယ်ပါတော့ပိုက်ထဲကတန်ကောင်းနေသေးအောင်ဆေးတောက်တယ်။ဆရာဝါဆေးပိတန်ကြဆေးတောက်ရင်ပဏ္ဏတိပတ္တထိုက်သလားတဲ့ပဏ္ဏတိကံအဲ့တော့ပဏ္ဏတိပတ္တကံထိုက်ဖို့ဆိုတာသင်္ကန်၅ချက်ရှိတယ်လို့ခွလုတဲ့ကိုကသေးစေလို့တဲ့ဟာသရဝါလည်းဖြစ်ရမယ်တက်ရှိသရဝါလည်းဖြစ်ရမယ်တက်ရှိသရဝါလို့လည်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာတည်ထားတယ်နော်သေးစိတ်လူတဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်။သေးအောင်လည်းလုပ်တယ်၊သေးလည်းသေးသွားတယ်ဆို။ဟောဒီ၅ခုနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာသာလိပ္ပတကထိုင်မှာပေါ့တို့။အခုကြီးပြောနေတဲ့ဗိုင်းရပ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကနော်။ဗိုင်းရပ်ဆိုတဲ့ပိုးလို့ခေါ်ပေမဲ့လို့တချို့ကသက်ရှိတတ္တဝါမဟုတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့။ဗိုင်းရပ်တိုင်းတတ္တဝါမဟုတ်ဘူး။ချင်းတို့ပွဲစိတ်တို့ကတော့တတ္တဝါပဲသိကြတယ်အဲ့ဒါ။အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီကောင်းတွေဟာလည်းပဲထွက်လာတာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါတရဝါပဲသိကြတယ်။အဲ့ဒီဒီကောင်းကိုသိစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုရင်ကတော့ပြည့်ရှိမှာပဲ။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသိမထားဘူး။ဘိုင်းအောင်လို့တန်ထိုးလို့ဘိုင်းအောင်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီဘိုင်းအောင်တာပျောက်စေခြင်းကျိုးကတောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝိနည်းဆိုတာစီကံဥပရိခုနကအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့မညီဘူးတတဝါလို့သိစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးယောဂပျောက်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လွတ်ရင်တော့အင်္ဂါရမညီဘူးလို့ပြောရမှာเนาะအဲ့တော့ကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ကိုယ်ကဘယ်လိုရွယ်ခြင်းနဲ့လောက်တာလဲသို့တော့ဒီတတ်မှုနဲ့သိမှုကတခြားစီပဲလေတတ်မှုနဲ့သိမှုဆိုတာတခြားစီတတ်ထားဆိုရင်တော့အပြည့်ရှိသိတာတိုင်းတော့ကိုယ်အပြည့်မရှိဘူးလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာကိုမမြင်ရတဲ့ပဝဲစိတ်တွေဓာတ်တွေနင်းပြီးသိသွားတာတွေရှိမှာပေါ့။နော်။တသက်လို့စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟင်းရွက်ကိုဒီတိုင်းမကြည့်ပဲနဲ့ရှင်နှွေးဖြောင်းလိုက်မယ်ဆိုအဲ့မှာပါလာတဲ့ပိုးကောင်သိသွားမှာပေါ့။အဲ့ဒါမျိုးကြတော့သိမှုဖြစ်တယ်တတ်မှုမဟုတ်ဘူး။လူမှတောင်မှပဲသိမှုနဲ့တတ်မှုကတခြားစီလေ။ရှင်တော်ကပုံမှန်တွေခုပုံမှန်တော့မသိဘူး။302တို့ဆိုလူတတ်မှုပဲ304ဆိုလူသိမှုအဲ့ဒီလိုကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီပါဏာတိပါဒပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပြစ်မှုဆိုတာတွေလောက်တာလားအင်တာမကြောင်းကျိုးစီလျော်တယ်ပေါ့ intentionally killing လို့ခေါ်တယ်တကယ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါတေးအောင်လောက်တာမျိုးဆိုလို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်သေးသေးလူတွေစိတ်နဲ့ဥဆောင်ပြီးလောက်တာဖြစ်သွားကြ။တေလဲတေသွားလဲဆိုရင်ဒါကတော့ပဏာတိပတ္တကံထိုင်မှာအသေးချာ။ဒီလိုဆိုလိုတာနော်။အေးဒါကြောင့်မို့ကုကုသပကတနာပဋိတရဏဟောတိ။တဏှာကုကုသဖြစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လဲသူကကြာကြာနာနာရှင်းပြနိုင်တယ်ပေါ့။အာကိုရတယ်ပေါ့။ဒါဝိနည်းကြံကတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပရိကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပရိအတိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကုညီပေးနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါကအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုပဲနောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကဘာလဲပစ္စတိကေသဟဒံမေနသူနေကိတံနေကနာတိဒီဥပရိကိုချိုးဖောက်ဖို့ဆန့်ကျင်ပဲလှုပ်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းဥပရိနဲ့ထုတ်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ကွပ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဥပရိထောက်ပြပြီးတော့နှိပ်ကွပ်နိုင်တယ်ဆုံးမနိုင်တယ်ဖြစ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်အဲဝိတာရတော်တန်ခါမစ်စိန်ဝေါ်တဲ့ဒီဥပရိကျွမ်းကျင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရဲရဲဝုံဝုံမကြောက်မရွံ့အများရဲ့အလယ်မှာပြောနိုင်ဆိုနိုင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောနိုင်တယ်လို့ဆို ကိုတိကိုတက်ထားတဲ့အရာတခုဟာကိုဟာပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ပြောနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့ပါဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုသတ္တမထိတိယပฏิပန်နောဟောတိသူတော်ကောင်းတရားလို့ဆိုရင်သာသနာတော်တည်ထမ်းဖို့အတွက်သူဟာသာသနာတော်တည်အောင်လုပ်ရရောက်တယ်ပေါ့ဒီဝိနည်းသင်ထားတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့အခုဝိနည်းဆက်ပြပွဲမှာဝိနည်းတရားတော်တွေကိုကျက်မှတ်ပြီးတော့ပြန်ဆိုကြတဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေဟာသာသနာတော်တည်ထမ်းအောင်ကျင့်နေတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်သတ္တမထိတိယပฏิပန်နောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတော်ကောင်းတရားတည်ရှိဖို့အတွက်ချစ်တဲ့ယူကိုအထောက်ချင်းပဲဖြစ်သူတို့လုံနေတာလို့ဒီလိုနားလဲရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုလုံလာလို့သာသနာတော်ကြီးကနှစ်ပေါင်း2500ထိအောင်တည်ရှိပြီးတော့နေတာနောက်လည်းပဲဒီပုံစံနဲ့သွားလို့ရှိရင်ဆက်လက်ပြီးတော့တည်ရှိအောင်မှာပဲလို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုလို့ဝိနည်းတရားတော်တွေကိုပေးယူခြင်းတင် जा ပို့ချခြင်းချက်ပတ်ခြင်းလေးလာခြင်းအကျိုးကျေးဇူးတွေဟာအခုလို့၅မျိုးရှိပါလေလို့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းခွာလေးရဲ့အမေးကိုဖြေချားခဲ့တာဘုရားကိုယ်တိုင်ဖြေခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဝိနည်းချမ်းကိုဘလောက်သင်စေခြင်းသလဲဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားဝိနည်းသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရမထိတိယပฏิပန်နောသူတော်ကောင်းတရားအရှိတည်ထမ်းဖို့အတွက်လွတ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကိုပြောတာသာသနာပြုဆိုအေးသာသနာပြုသာသနာပြုနဲ့ဆိုပြီးတော့တခြားတွေဒီဘယ်လိုပဲပမာပြေမှာသုံးနေကြတော့လဲတကယ်သာသနာပြုဆိုတာဒါမျိုးမှတကယ်သာသနာပြုလို့ခေါ်တာပေါ့เนาะအေးဒါကြောင့်မို့အခုလို့ဝိနည်းဆံပြံပွဲတွေတို့ဝိနည်းချက်မှတ်တဲ့သံဃာတော်တွေတို့ဆိုတာအင်တာမအရေးပါတယ်တို့သာသနာတော်တည်တံ့ပြပွဲရေးအရေးပါတယ်ဒီလိုမှတ်သားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဝိနည်းတရားတော်ကိုကျက်မှတ်ပြီးတော့ဝိနည်းတရားတော်ကိုဒီဥဆောင်ဥရဝိနည်းတရားတော်ကိုနှုတ်တဲ့ဆောင်ထားတယ်သို့မဟုတ်ဝိနည်းတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွန့်ကျင်လိမ္မာတယ်ဆိုတဲ့အနေထားရှိတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလဲဝိနည်းတရားတော်ကိုသင်ယူထားလို့ဝိနည်းရဒရဒီလေးကိုဆောင်စွမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့သာသနာအာသနီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာဘယ်လိုစွမ်းဆောင်မှုတွေပြုကြတာတော့လို့ဆိုရင်ဟောကြည့်သူရဲ့အရေးချင်းတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာဝီနီနားလဲတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီစိက္ခာဥရိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်ရှိသလားဆိုတာလည်းသိတယ်အပြစ်မရှိဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်အပြစ်ကိုဘုန်းကြီးဝါဟာရနဲ့ပြောရင်အာဘတ်လို့ခေါ်အာဘတ်ဆိုတာအဘတ်တိအပြစ်တင်ရောက်ခြင်းလို့သူပြောတာနော်အပြစ်တင်ရောက်ခြင်းဥပဒေရတယ်ပဲသူက guilty ဆိုတာပြစ်တင်ရောက်ပြောတာဒီဥပဒေဒါလုံးလိုက်လို့ရှင်ဒီလူဟာပြစ်မှုကျွလွန်ရရောက်တယ်ဆိုတာယန္တာငါတွေမှာလည်းပဲထို့တူပဲဒီလုံးလို့လို့ရှင်ပြစ်မှုကျွလွန်ရရောက်တယ်ဆိုရင်အဘတ္တိအဲ့ဒါကိုအဘတ္တိလို့ခေါ်တယ်ပြစ်မှုကျွလွန်ခြင်းအနာဘတ္တိဆိုတာပြစ်မှုကျွလွန်ရမရောက်ခြင်းဟောအဲ့ဒါနှစ်ခုခွဲခွဲပြားသိယုံနေမကဘူးလဟုကအဘတိဂရုကအဘတိဒါကပေါ်တဲ့အပြစ်လားဒါကကြီးလေးတဲ့အပြစ်လားဆိုတာကိုလည်းသိရှိနားလည်တယ်လေဒါကဝိနည်းကျမ်းကံကိုသင်ယူပြီးတော့နှုတ်တဲ့ဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုအရေးချင်းနေလေရရှိတယ်ဟောနောက်တစ်ခုတကယ်ကိုသာသနာရှိပုဂ္ဂိုလ်စင်စစ်ဖြစ်ပြီးဝိနည်းလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘာလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလဲဆိုရင်သူကတိလဝါကိုချင်းတိလရှိတယ်သာသနာတော်မှာထွန်းထွန်းခါခါကိုချင်းတီလာမပြက်ပြားပဲနဲ့ယဟန်ဆိုရင်ယဟန်တီလာနော်အဲ့ဒါလို့ကိုချင်းတီလာနဲ့ပြေပြေဝဝနေပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်တစ်ခါဘာတော့ဆိုလို့ရှင်ဒီဘဟုတုတောဘဟုတုတာကိုချင်းတီလာရှေ့ဦးနေမှာကဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုများစွာသင်ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါရေမကံဒီအထူးသဖြင့်ဘောဓုတဆိုတာဓမ္မဝိနည်းနှစ်မျိုးလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်တယ်။တကယ်ကိုဝိနည်းတရားတော်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဥပိ္ပဟာနိခောပနတာပါဋိမောက္ခာနိပါဋိမောက္ခနှစ်မျိုးဘေကုပါဋိမောက္ခဘေကုနိပါဋိမောက္ခလို့ဆိုတဲ့ရဟန်းတော်တွေဥထိတ်ထားပြီးတော့ဒေသကြရတဲ့ဒီပါဋိမောက္ခ စီကံစီမြင်နေဝိထာရိဏသွားကတာနိအကျေတဝိနှုတ်တဆောင်ထားနိုင်တယ်ဒါရမကံဟုသူဝိပတ္တာနိကောင်းစွာဝေဖန်ထားတယ်ခွဲခြားပြီးတော့ကွဲကွဲပြားပြားသိတယ်သူဝိနေစိတ္တာနိအဆုံးဖြတ်နေတကွာနားလဲတယ်သူဝိနေစိတ္တာနိကောင်းစွာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်သုတ်ဘုဒ္ဓိနိနှုတ်ထဲမှာကြည်ချင်းညံ့ညက်ကြီးရထားတယ်သုတ်တတော်အနုပြေဇနာတော်ဆိုဟောမူရင်းကိုလည်းသိတယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုလည်းသိတယ်ဆိုဝိနည်းချမ်းကနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီလိုကျွမ်းကျင်လိမ့်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောသာသနာတော်ဆင်ဆက်ဖို့ရန်အတွက်ယဟန်ခံပေးနိုင်တယ်နော်ယဟန်ခံဒီမှာအောင်အောင်မြင်မြင်ယဟန်ခံပေးနိုင်တယ်အောင်အောင်မြင်မြင်ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေသာသနာတော်တည်တံ့ရေးအတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲဖြစ်ပါတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ဒီကနေ့လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ဒီဝိညာယဒုက္ခဝိနိစ္စပြမွဲကြီးဆိုဒီမှာသာသနာတော်ရှိတည်တံ့ဖို့တန်ဃာရီရှိဖို့လားလို့ရင်တန်ဃာရီရှိနေဖို့အတွက်ဝိနိတရားရှိနေမှသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကျိုးတွေဆင်ဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေတာဖြစ်သွားကြောင်းသာသနာတော်မှာအရေးကြီးဆုံးတန်ဃာရီဆင်ဆက်မပြတ်ရှိနေဖို့အတွက်အရေးပါဆုံးပါဝိနည်းပဲဖြစ်တယ်။သာသနာတော်ရဲ့အသက်ဟာဝိနည်းသာမင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီဝိနည်းကိုသင်ယူခြင်းဖြစ်တာလေထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးရဟုဒသာသနာတည်တံ့ပြပွားအောင်ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရပါစေကုန်သတည်း။ဖြစ်တာပေါ်ရ။တန်တော်

ေသမုဟတံအာဇရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာဏံယန္တုတာရောဓမ္မောဇရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တံကင်းပြောင်ကြည်အေးတရားစေကိုပြိဝိဒဝဝန္တာရှင်းပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိတတတေပူဇာမျက်နှာကိလေသာအစရတောက်ဟူသည်များတို့သည်တမှုဟတာပိကြဘက်တွင်ရေမတင်သကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရအောင်ပယ်ဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တုစစ်စစ်မတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအဇရမရအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဝံကိလေသာဟုဘုခတိကိဉ္စယာအစဉ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်ဤမြို့တော်သို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်နေမြင်၍

0: အမရပူရမျိုးမင်္ဂလာတိုင်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပဏိတမိုးကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး29ရက်တလ55ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောဝိသခနှင့်ဓမ္မဒိနာအမေအဖြစ်တရားတော
1: ်ဒီနေ့ဝိသခပထေနဲ့ဓမ္မဒိနာခင်မွန်တဲ့တို့အမေဖြစ်ကံတက္ကရဟိပြုတ်လို့ယောက်ျားကနာဂမိမကရန္တာဖြစ်ပုံရှင်းပြမယ်။မှန
2: ်ပါဗျာ
1: ။အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားတင်ကိုရုဏာကြီးသည်ရာဇဂုပြည်ဝေလုံးကြောင်း၌ပြင်းလုံးနေတဲ့အချိန်မှာဝိသခာဆိုတဲ့တစ်ခေကဓမ္မဒိနာဆိုတဲ့ရန္တာမကိုတက္ကရဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေတွေမေးပါလေ။အဲ့ဒါဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောရဒီကားလဲဆိုတော့ရှင်ဒီမေးသောပါလိမ့်မလို့သူတို့ဇတ်ထုတ်ကိုအစကနင်းငယ်ပြန်ရလို့ရှိရင်ဝိသကတထင်းနဲ့ဓမ္မဒိနာဆိုတာဒီငကောကျင်လင်များဖြစ်ခဲ့ပါလေ
2: ။
1: ဟုတ်ပါဘူး။ကျင်လင်များဖြစ်တော့ဝိသကတထင်းကဘုရားခင်ကိုရမကြီးသုဒ္ဓနာမင်းကြီးတို့ရှိကိုတိုင်းတော်ပြည်တော်ပြန်လာပြီကာလရသသထိုးသားတို့နဲ့တကွတရားဓမ္မတွေဟောတဲ့ခါမှာဝိသကတထေကလူဖြစ်နေပဲသူသောတော်ဗန်တည်တယ
2: ်။မ
1: ှန်ပါဗျာ။နောက်တကသဗ္ဗေတရားနာဗျာဏတကရာကံတည်တယ်။မှန်ပါဗျာ။နောက်သဗ္ဗေတရားနာဗျာဏတဲ့ခါမှာလည်းအနာကံတည်တယ်။မှန
2: ်ပါဗျာ
1: ။အနာကံတည်တော့အနာကံတည်ပြီးတဲ့နေ့မှာသူဒီเจ้าတော်ကနေပြီးပြန်လာခဲ့။ပြန်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဣန္ဒြေသိက္ခာတွေကနာဂံဆိုတာဓမ္မတော်မှတ်ဆရာကလူပြည်မှာရှိတဲ့အာယုန်တွေဘာမှမနှိမ့်သက်တော့ဘူး
2: ။မှန်ပါဗျာ
1: ။ဒီအာယုန်တွေပယ်ပြီးသားမဲ့နဲ့ပယ်ပြီးသားသုံးခုမြောက်မဲ့နဲ့ပယ်ပြီးသားဆိုတာမှတ်ထားကြပါ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီလိုပြန်လာတော့ခါရင်လည်းပြန်လာတာကတော့ဖြင့်ခါရင်ပြန်လာတော့အိမ်မက်ကိုမျက်စိမျက်နှာမူပြီးဒီကလာပြန်လာတော့သူခင်မမဓမ္မရှင်နာကအပြာမှာဆေးဆေးကြိုလေးရှိတယ်။မှန
2: ်ပါဗျာ။
1: ဒီဒီပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်သူတို့တိုက်ဝါရောက်တဲ့အခါမှာတထေကပြန်လာသူကတိုက်ပောက်ကစီကျုံလက်ကလေးပါလေးဆွဲပြုတ်ပြီးဒီကလာအိမ်မော်တူတူသွားကြလာကြဆိုတဲ့သဘောလေးရှိတယ
2: ်။မှ
1: န်ပါဗျာ။တောတပန်ဒီတုန်းကနောက်တရာန်ဒီတဲ့အခါလည်းသူသဘောရှိ
2: ။
1: အနာဂံဒီလာတဲ့နေ့ကျတော့ဒီကအိမ်မော်ကနေလှမ်းကြည့်တဲ့ကလေးကဒီနေ့လာပုံထူးတယ်ဆိုပြီးဓမ္မရင်နာကအခက်ခတ်ကကဘေးထုံးသာတန်သူရှမ်းပြည်ကလာဝတရားတိုင်းကျူတဲ့ခမလက်ဒီပါရီသွားဆွဲတဲ့ခါလဲဆွဲမခံတော့ဆွဲမခံတော့ဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့တွေးလုံးနဲ့သာသူစောင့်ပြည်ကလာအိမ်မော်ရောက်အောင်သာလိုက်ခွာကြအိမ်မော်ရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်လည်းခမန်းစားဖို့ပြုဖို့ပြင်တဲ့ခါမှာတယောက်တည်းသာစားတဲ့အိဗယ်မျိုးနဲ့သူစားတော့ဒီခမမကမခေါ်တော့နောက်ညရေဝင်တဲ့ခမလက်ထုတ်သူပဲလွတ်လပ်တဲ့နေရာသွားပြီးတန်ရှင်းတဲ့ကျူတင်တဲ့ဝတ်တွေကိုခင်းပြုပြီးကြလာအိတ်တော်။မှန်ပါ။အဲဒီကလေးတော့ခေါင်းကပရေတော်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မရိဏကအော်မူရတော့ပြန်တော်ထူးနေပြီ။ငါဘောမလုံးကြလို့လား။တို့မဟုတ်သူတပါးတော်ဘုက္ခုနဲ့လုံးမကြလို့လား။လုံးမကြမှုတစ်ခုခုရှိလို့သာလဲ။ဤကဲ့သို့သောနေမှုတိုင်မျိုးအရှင်ပြန်ပြောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့တန်တရားနဲ့ပဲနေတယ်။မှန
2: ်ပါဗျာ။
1: နောက်ဒီနေ့နေတဲ့အခါလဲသူနည်းသူပဲဒါကြောင့်မပြောလိမ့်မယ်ပြေသွားရင်ပြောမှာပဲဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးနဲ့စောင့်ဆိုင်နေတဲ့အခါမှာလည်းဘာမှနင်းတော်ရင်ပြောဆိုရင်ခင်မောမလည်းမရှိတော့
2: ဘူးမ
1: ှန်ပါဗျာအဲ့ဒါ၄ကားလို့ဆိုရင်ကာမရာဂနုတ္တိယဆိုတဲ့လောဘတွေပယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့တွေ့ဒီကဲတော့အနေဆိုင်ထူးခြားတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေမှတ်ဖို့ပဲ
2: မှန်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒါ၄ဘုရားနာနေတဲ့ဒကာရမတွေမှတ်ဖို့ရကတော့သောတာပန်တည်ုံနဲ့တော့ငါးပါးယုံကာမဂုဏ်တွေသားနဲ့မြားနဲ့နေတာကနေတာပဲလို့သာမှတ်ရမှန်ပ
2: ါ
1: သောတုတရာကံဒီပြန်လဲသုံးစားတိုင်းနေတာပဲလို့မှတ်ရအနာဂံဒီမှသာရင်ငါးပါးယုံကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ဒီလူပြေအာယုံကာမဂုဏ်နေနဲ့သူကျင်းလို့အဲ့ဒီကတော့ထူးခြားအောင်မှတ်ပြီးဒီကရထားကြပါအချို့သောတာပန်တွေပဲဆွဲလိုက်တာကမြင်လိုက်တာလို့မကဲ့ရပါနဲ့သောတာပန်မပယ်နိုင်သေးပါဘူးကာမအာယုံကိုမပယ်နိုင်သေးပါဘူးဆိုတဲ့သစ္စာဖတ်ထားကြပါဘုရား။ဒါနဲ့ပဲဓမ္မရဏစိတ်ထဲမှာတော့သူစိတ်ထဲမှာအမှန်တမ်းဆွေးပြီးကြလားအမှန်တော့ကလုံးကြီးအကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီးကြလားနေတော့နောက်နေသောရနေတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟိုတယောက်တည်းအိတ်နေတဲ့အိတ်ခံညဝင်းနဲ့ ဓမ္မမကပဲလိုက်ပြီးဒီကရသွားတဲ့ခါကြားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမဲတယ်ဓမ္မရိနာအချိန်မကျော်သေးခန်းထဲဝင်လာတာဘယ်သဘောလုံးဘယ်သဘောမှမဟုတ်ပါဘူးမေးကျင်မြန်းကျင်လို့ဝင်ပြီးဒီကရလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုပြလိုက်မှန
2: ်ပါဗျာ
1: အဲမေးတာပေါ်လို့ဆိုပြီးဒီကရအမဲခတ်တော့သင်္ဒီရှိကလည်းမတူဘူးအမူအရာဟံပန်တွေကလည်းအမှန်တန်ပြောင်းတယ်အဲ့ဒီပြောင်းကျွန်ုပ်ကိုလည်းအတိမပြုပြီးစကားတော့ပါလို့လည်းပြောချင်ဆိုချင်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဒီသောတံဝင်ကောင်းနေမယ်ကျန်လည်းမရဖြစ်ပြီးဒီကရလာခဲ့တာလည်းတော့ကြာကြပြီဒါကမှမူရာထူတာကျုပ်ပေါ်မှာဖြစ်ရှိလို့သာသုံးဖုတ်ဒီဘာသာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲလိုမကြမှုတွေရှင်လို့ဆုံးလို့လားတဘာသာပုဂ္ဂိုလ်မှာခင်မနှစ်သက်တဲ့စိတ်ရှိပြီးဒီကရနေလို့လားဒါကမှမရဲသုံးစားတိုင်းကုန်မေးတော့တာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: မေးတဲ့အခါကျတော့မပြောကောင်းဘူးဆိုတာတော့ဝိတ္တခတ်အထေးကသိတယ်မပြောကောင်းလို့မပြောဘဲနေလိုက်လို့ရှိရင်လေဓမ္မရိန်နာဆိုတဲ့ခမမသည်နှလုံးကွဲပြီးဒီကရသေဘောဝင်ကြသူမြင်တယ
2: ်မှ
1: န်ပါဒါနဲ့ပြောမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးဒီကရပြောပါတယ်နာရီတရားကိစ္စဘာမှအထူးကြောင့်မရှိပါဘူးတင့်ပေါ်မှာလည်းဘာအပြစ်မှမရှိပါဘူးနာရီတရားဒုတိယမြတ်ဆိုတဲ့အနာဂံဆိုတဲ့အနာဂံမှအနာဂံကြီးဖိုးဆိုတဲ့အနာဂံတီးပြီးဒီကရလာခဲ့တဲ့တွေ့နဘယုံကာမဂုဏ်တွေကိုဘာမှကျုပ်ရှင်ရှင်ချင်းလူပြအာယုံတွေနှစ်သက်ချင်းဆိုတာတွေကမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သင်လဲသင်ကိုလဲအခုမဲလို့ပြောရလို့ရှင်းမြဲတရားတော့ပြောပြီပြီသင်နေဒီမှာကလေး40ရှိတယ်ငါဘက်ကလေး40ပါတယ်ကလေး80ကိုသင်အောက်ချုပ်ပြီးဒီကရာဒီမှာပဲနေလို့လဲနေ
2: မှန်ပါ
1: ငါကိုပဲကျူးတယ်နဲ့ဓမ္မနဲ့ကျွေးပြီးတဲ့ကရာသာတော်ဒီပစ္စည်းတွေငါပစ္စည်းရဲ့လို့ထိမ့်မှမရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီးဆွမ်းတော့
2: မှန်ပါ
1: အနာဂံဒိလာတာဘု
2: ရ
1: ားအနာဂံဒိလာတာထူးခြားတဲ့အိဗယ်တွေပေါ်မလား
2: ပေါ်ပါဘူး
1: အဲထူးခြားတဲ့အိဗယ်တွေပေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာအနာဂံမိတ်ကျေစုအတ္တရိကောခါမနဲ့ကျိုးကိုပေးဆိုတဲ့အိဗယ်ဟာခါမနဲ့ကိုငါဘယုံကာမဂုဏ်စွန့်လိုက်တဲ့အတွက်ငါဘယုံကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဘူဒအလောင်းတတ္တိဟာရှိသေးရလားအဲ့ဒါအတ္တရိကောဆိုတဲ့မိတ်တကူတတ္တိဟာဒီကတိုက်သူပေါ်တာပေါ့ဗျာ
2: ပေါ်ပါဘူး
1: ပထမအမှန်ခင်ရှားနော
2: ်
1: အားလုံးကဓမ္မတွေသင်ရှားဦးလ
2: ား
1: အေးဒါကြောင့်ဩတို့လည်းရအောင်ကျိုးစားရမှာပဲဒါယမနာဟုတ်တဲ့နိလနေပဲချက်ချင်းကျိုးပေးပြီချက်ချင်းငါဘယုံကောင်းကောင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဘူရအလောင်းတတ်တရားကိုငြိမ့်သတ်နိုင်တဲ့အနာဂမ်မပဲဆိုပြီးကာလကိုယ်လည်းတူယူပြီးကြိုးစားလို့ရှင်ဖြင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ခြေနေလမ်းစဉ်ကရှိနေတာပဲ
2: ။
1: ဒါကြောင့်ဃာရမတွေကနမူနာရှိပြီးဒီကာလနေတော့ဤကောင်းကလည်းပေးတာဗျာကိုလုံးနေတဲ့အလောက်ကလည်းတော်ကြီးရောက်ပေါက်ပြီးဒီကာလနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သောကြောင့်တက်မယ်ဆိုမရဘူးဆိုတဲ့စိတ်မရှိဘူ
2: း။
1: ရရမှာကြီးပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ဒါနဲ့ပဲဂရေ80ကိုမဲမဲ3မဲမဲဆွဲပါပဲ။လုံးလုံးကတော့သမန်တို့အချိန်မှမှန်ကျွေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တော်ပြီဆိုပြီးဒီကလာပြောလိုက်ဒါရမမကားသေးနောက်အိမ်နောက်လို့ဘာလို့ပြချင်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လေထုံးစံတိုက်ပြုတာပေါ့အသက်ရှိစီနဲ့အစုံမပြောလိုက်ပ
2: ါပါ
1: ပြောလိုက်တော့ဓမ္မရိနာအလုံးကြီးကြားသွားတာပေါ့လေအရင်ကတော့သူ့ပေါ်မှာပဲလို့ညာလို့စွဲချက်တွေဘာရင်းနဲ့သူတွေးလုံးထောက်ပြီးဒီကလာနေတာတွေအကုန်ပပြပြီးတော့ဩတရားကြီးကျေးဇူးပါလားတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အမှုရာတွေပါလားဆိုတာပေါ်လာတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အမှုရာတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူဆက်ပြီးမေးတယ်အတ္တမိတ္တခတ်တဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရားဆိုတာဟာယောက်ျားများမှပဲအထုကောင်းလားမိန်းမများကအထုကောင်းလားအာဘရမေးပါလိမ့်မလို့ဓမ္မရိနာယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေယတ္တဘုဒ္ဓညာငယ်စပြီးတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားမိန်းမရဲ့လို့ဘုရားကမဟောပါဘူးရနိုင်တာကြီးပဲလို့သာဟောပါတယ်။မှန
2: ်
1: ပါ။အဲဒီဝိသကအနာဂံကပြောတဲ့အခါကျတော့သာပြန်သူလည်းမိန်းမပဲဖြစ်ညာတယ်ရနိုင်လို့ရှိရင်သူဘိက္ခုနီမလုပ်ပြီးကလာဒီကျင့်ကိုပဲအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်သူခင်မွန်တောင်းပါ။မှန်ပ
2: ါ
1: ။ဒကာဓမ္မတွေရိပ်မိပဲ
2: ။
1: အနာဂံနာရံဖြစ်တဲ့ဝိသကသတိကနေပြီးဒီကာလဓမ္မရိန်နာဘုရုရှင်ကိုမိမပင်ပညာရယသဗုဒ္ဓညာငါစပြီးဒီကာလတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘဒ္ဒဗံဒရာကနာဂံယန္တာဆိုတာဖြစ်နိုင်တာကြီးပါပဲဘုရားကယောက်ျားမိမမယွေးပါဘူးဟုတ်တယ်မှာဆိုကျင့်တဲ့ညာကိုရတယ်ညာစဉ်တိုင်းတက်သွားကြမယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စပြည့်ကြစရန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားဟောတော်မူပါရဲ့ဒါကြောင့်သင်္ကြာဒီကဲ့သို့ဒီစီတွေလဲ မကင်တော်ရဲနဲ့တရားဓမ္မကိုပဲကြိုးစားပြီးဒီကာလဘိက္ခုနီမလှုပ်ရှင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါကရှင်သင်ပဲဒါကိုပဲမပြောကျင်လို့သာသာနေရတယ်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိုးဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာကတထေကဝမ်းမြောက်တော့စိတ်နဲ့ပဲပြောလိုက်ဒါနဲ့ပဲညပြောပြီးမနေ့ကြတဲ့ခါကျတော့ရှင်မင်းရှိသွားပြီးဒီကာလအချိန်မကျတော့သွားမနေ့ဆော့ဆော့သွားလိုက်တဲ့အခါရှင်မင်းကအာဝိဇ္ဇာကတထေဒီနေ့လာဝန်ကယ်ထူပါလားဘယ်နဲ့ကြောင့်မှဒီချိန်ကြီးတွေရောက်လာပါလဲတခြားမဟုတ်ပါဘူးရွှေသန်းရှင်ကြီးလိုချင်လို့ပါပဲရွှေသန်းရှင်ကဘာကိစ္စပါလဲမလို့ကျွန်တော်ဒီခင်မောဓမ္မရင်ကကဘိက္ခုနီမလှုပ်ဖို့ရသူသဘောတူတယ်လို့မင်းညာကပြောတယ်တဲ့ဘိက္ခုနီမခံကိုရွှေသန်းရှင်နဲ့ခံပြီးဒီကလာပို့ဖို့ပါပဲဟာရပင်ယူသွားယူသွားရှင်မင်းကလည်းရွှေသန်းရှင်ကြီးဆွမ်းတော့ဒီကလာပေးလိုက်
2: ပါ
1: ပါပဲပြိတိကာရဆူရင်မျိုးတွေနဲ့တခါတဲ့ဘိက္ခုနီမအဖြစ်ရွက်ဆောင်ဖို့ရာနန္ဒရေနဲ့ချိုးပြူပြိတိကာရတမ်းမှန်ရှင်းရှင်းနဲ့ဘိက္ခုနီမကြောင့်ရွှေသန်းရှင်နဲ့ထမ်းပြီးဆူရင်မျိုးတွေနဲ့တိုက်ပိုက်ဝိုင်းပို့ကြတာပေါ့ဗျာ
2: ပါပါ
1: ပို့ကြပြီဘိက္ခုနီမလုပ်ဘိက္ခုနီမလုပ်ပန်တော့လေနေရာမှတွေကတော့နေရာကြပါရဲ့နာရတာလည်းနေရာကြဘုံသိမ်းရတာလည်းနေရာကြပါရဲ့တို့တော့ဘုံတာမခံနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ
2: ်။
1: ဘုံကဘာလို့ဆိုတော့တိကျရာဆိုတော့မိတ္တိသင်္ကရေဆွေရမျိုးတွေအလုံးလုံးကတကားတဲ့ကုညီတောက်ပံပေးကြကံကြလူကြဒါတွေအကံပိရိကာရနေရတာနဲ့ပဲရတဲ့နေရာလေးဘိက္ခုနီမလောက်ပြီးတောင်းမှပဲ။ဘွားများရင်ကမရပဲဖြစ
2: ်။
1: ဒါနဲ့ပဲသူ့ဆရာဘိက္ခုနီမပြောပြီးကာလဝေးတဲ့တော်တစ်ခုသွားပြီးတရားထုတ်လိုက်။တရားထုတ်လိုက်ပြီးဒီကာလတရားထုတ်တော့ကိုပါရမီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပြန်ဆန္ဒကလည်းပြင်းပြပြန်ဖြစ်ပြန်တော့တရားကလည်းနာပိသဖြစ်နေပြန်တော့သောတောလံနေရာကနာဂံယန္တာကြောင့်သူဖြစ်လာပါပါဒိဗေပရိသမိရာပတ္တဆိုတော့အကုန်ပြီးတယ်ဒိဗေလည်းရတာပါပါအဲဒါကြောင့်သူဒီအဲယန္ကိစ္စဖြင့်ပြီးပြီဆိုပြီးကာလရာဇယုတ်ပြီးပဲပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့သူခင်မွန်းတယ်ကောင်းဖြစ်တယ်ဝိတ္တကတည်းကပြန်လာတယ်လို့ကြားတယ်ရက်ကလည်းတိုးလိုက်တာမိမ့်မစိတ်မို့ပထမသာပြုံးနေသမဏေပြီးကြဲကဲလှုပ်ရှင်ပြီးဒီကရာအခုတော့ပြန်ပြန်လဲလာတယ်ဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာလူများထွက်ဥမှလာဆိုလို့ရှိရင်လဲသူ့အတွက်ကတခါစောင့်ကြောင်းမှာဝတ္တရားကရှိနေပြန်တော့ဆိုရင်မှုနဲ့ပဲတဲ့သူဓမ္မရင်ကပြန်လာတယ်ရှိပဲဝိတ္တကတည်းကသွားလိုက်
2: နော
1: ်ပါ။ဘာလိုက်တဲ့အခါကျတော့မေဖို့ရအကြောင်းကလည်းပေါ်လာ
2: ။
1: ဘယ်လိုပေါ်လာတာဆိုတော့သင်သည်ဟူတော်တဲ့သွားတယ်လည်းမကြားသေး။တရားဓမ္မကလည်းရက်ကလည်းတိုးလိုက်တာ။တော့မယ့်ကိစ္စပြီးလာတယ်လည်းသူ့စိတ်ထဲကမထင
2: ်
1: ။မထင်တော့သူဆွဲချင်တော့လာလို့မေးရမှလည်းပညာရှိသဘောမှမသိရဘူ
2: း။
1: ဒီလိုမေးတော့မကောင်းဘူ
2: း
1: ။အဲ့တော့ပု္ပ္ပာမင်းမပဲပု္ပ္ပာတွေကနေပြီးဒီကလာသူ့အကြောင်းတွေးယူမှသာလင်လွင်ကြတော့မယ်ဆိုပြီးပု္ပ္ပာမေး
2: တ
1: ယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မရိန်နာရဲ့ယန္နာမနော
2: ်။
1: မေးတဲ့ယောက်ျားကအနာဂါဆိုတော့အောက်တဆင့်ကြရပေါ့ဗျာ
2: ။
1: ဒါနဲ့သူလူဆက်ကျန်တော့လားလို့မေးလို့ရမမေးကျင်တယ်နဲ့ပဲရှင်ဓမ္မရိန်နာသက္ကာယသက္ကာယဆိုတာဘာလို့သက်္ကာယဆိုတော့ဆာဘယ်ရိဘယ်ကိုသက်္ကာယလို့ခေါ်ပါတော့ဘယ်တရားကိုသက်္ကာယလို့ခေါ်ပါတော့မေးလိုက်
2: မေး
1: လိုက်တော့ဟောပရိသမိတာပတ္တယန္တာဆိုတော့စာဝေဒယန္တာနော
2: ်
1: ဒါခါလေယန္တာဖြစ်နေတဲ့တပြင်တည်းစာရိကုံပေါ်လာပြီးအကုန်တတ်တော့တာပဲအထူးပြန်နေတဲ့စာမဟုတ်တော့ဘူ
2: း
1: စူတောင်းနဲ့ကြည့်တဲ့စာလို့မှတ်ကြပါအဲဒီကတော့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာအဝိဒ္ဒကသက္ကာယသက္ကာယဆိုတာပြစ္စုပါရနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုတာပါဟုတ်
2: ပါဘူ
1: းလောကီခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုတာပါလို့ဖြေလိုက်ဟုတ
2: ်ပါဘူ
1: းအဲ့တော့ဒကာဓမ္မရိယာဒီချက်မှတ်ရကအော်ဒုက္ခန္ဓာ၅ပါးလောကီခန္ဓာ၅ပါးပါလားဒါသက္ကာယလို့ခေါ်တာပါလားလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကအသာရပြီးမှတ်ပါဟုတ
2: ်
1: ပါဘူးဟောဒါဖြင့်အခုတရားနာနေတဲ့ဒကာဓမ္မရိခန္ဓာကိုယုံနိုင်ကြီးဟာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးရင်သက္ကာယပဲလို့ဖြေရပ
2: ါ
1: ဘုရားတပည့
2: ်
1: ကြအေးခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံတရားဥပါဒံတွေအာရုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီသက္ကာယတရားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါ
2: ဘုရား
1: စ ဆက်လက်ပြီးဒီကားလိုက်ဆံမေးပြန်တယ်ရှင်မရိနာသက်္ကာယဖြစ်ကြောင်းကတော့ဘုရူပါလိမ့်မလဲဗုဒ္ဓကသတိကမေးလိုက်တဲ့အခါကျရာယန္တနာပေါဏဘုကနန္ဒီယာသာတတတရပိဏဏိဆိုတဲ့အတိုင်းတဏပဲရှင်ဝိသခရဲ့ဓမ္မရိနာကဖြေလိုက်တဏသက်္ကာယဖြစ်ကြောင်းပဲအဲ့တော့ခွင့်ကြီးတို့ဟောနေတာဒီအရမရေဒီမှာယန္တမကအနာဂံကိုဖြေဆုံးနေတာထောက်သဖြင့်ဩဒုက္ခနာ၅ပါးကြီးဘုဒ္ဓတိတော်မာလိမတော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုံဘဝတတ်နေတဲ့တဏှာပဲလို့ဒီကဒကာရမတွေကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘုရားဒါကြောင့်အလုံးစုံရမတွေခန္ဓာကိုယ်တည်တော်နာဘုရားလိမ့်မယ်ဟု
2: တ်ပါ
1: ဘူးတဏှာပဲဒါပြန်သက်္ကာယချုပ်ရသက်္ကာယချုပ်ရဆိုတာရှင်တော့ဒိဏဘယ်ဟာပါလိမ့်မလဲလို့ဝိသခကမေးလိုက်ပြန်တော့သက်္ကာယရိချုပ်ရဆိုတာသက္ကာယဝဒနာယအဘိဓါဝိရကဏိယောကောစာရောပရိနိဒေကောမုတ်တိနာလျောဆိုတဲ့အတိုင်းဓမ္မရိသေးရချုပ်ရငင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာသက္ကာယရိချုပ်ရပဲအဲဒီကြတဲ့ယုံနာပါလေးရလ
2: ား
1: မပါဘူးယုံနာပါရင်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးလိုက်ပေါ်အောင်ပါပေါ့
2: ဒ
1: ါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မှာယုံနာမရှိချမ်းသာတစ်ခုသာရှိတယ်ဆိုတာဒကာတော်မတွေလည်းဟောပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ချမ်းသာလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ချမ်းသာရှိတဲ့ရှိကိုယ်သာရောက်အောင်သွားနည်းနဲ့သွားကြဖို့ပါပဲသုံးရရှိသွားပြီနော
2: ်
1: ဒါနဝိသကာသတိကဆက်ရမယ်လေသက္ကာယရိချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်ရှင်မရိနာမရှိပါအောင်လို့ဆိုတော့မဲခင်၈ပါးပဲတခါကြီးကမဲခင်၈ပါးကိုပွားများခြင်းကြံကြိုးကုတ်အထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သက္ကာဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယသေး၍အကြောင်းတွေတော့ကြောင့်အကြောင်းယုံနံတွေချုပ်ပြီးဒီကလာသက္ကာရတွေချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့တာပဲမဲခင်၈ပါးကပွားများရင်ရောက်ပါတယ
2: ်မှ
1: န်ပါရဟန္တာမှာဖြေလိုက
2: ်
1: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအခုကြိုးစားနေတာအာဘာလေးမလုံးလို့တွေးမနေတော့မဲခင်ပွားများနေကြတာ
2: ။
1: ဒါကြောင့်သက္ကာယရိတ်ချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြီးကခမရတို့ပွားများမှုပြီးရောက်ဖို့မဲ့ပွားများမှုလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ဟုတ်ပါဘူ
2: း။
1: ဒေဝုဒ္ဒံလေ။ဟုတ
2: ်ပါ
1: ဘူး။ယန္တမကဖြေတော့နာဂံကမေးတာလည်းရတဲ့ဟုတ
2: ်
1: ပါဘူး။မားစရာဖောက်စရာတလုံးမှမပါဘူး။ဟု
2: တ
1: ်ပါဘူး။မပါဘူးမပါဘူး။နောက်ဆုံးပြီဘုရားကဘုရားစီသို့ဆုံးပါလေဦးမဲ့ဝိတာကရောက်ပါလေဦးမဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကလည်းထောက်ခံချက်ပေးပါလေဦးမဲ့
2: မှန်ပါ
1: ဘူးဝေးပေးပါလေဦးမဲ့ဘုရားကလည်းထောက်ခံချက်ပေးပါလေဦးမဲ့ဒါနဲ့ဒကာတော်မတွေခင်ဗျားတို့လုံနေတဲ့လှုပ်ရှင်ဟာသက္ကာယချုပ်အောင်လုံနေတဲ့လှုပ်ရှင်မှလားမှန
2: ်ပါဘူး
1: သက္ကာယဖြစ်ကြောင်းလည်းချုပ်မယ်သက္ကာယလည်းချုပ်မယ
2: ်
1: မှန်ပါဘူးမေကံဝါမရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသက္ကာယဖြစ်ကြောင်းလည်းချုပ်ပြီသက္ကာယလည်းချုပ်ပြီဟုတ်လ
2: ား
1: သက္ကာယရိနောင်ဘာမှဗာမရမရှိအောင်ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရေးကိုတရားဓမ္မတွေမဲခင်၈ပါးသည်ပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာပဲမရောက်မရှိဘူးရောက်ရမှာသဘောက
2: ျ
1: ဒါပြန်တရားဓမ္မတွေပွားများနေရလို့ဟာသက္ကာယချုပ်ချောင်းချင်းကျင့်နေကြတာပေါ့ဩော်ဒီတရားဓမ္မတွေဗာမရလုံနေကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဗာမရမရှိပါနဲ့တော့သက္ကာယရိချုပ်ရချုပ်ချောင်းအကျင့်ကျင့်နေကြတာဘာကြ
2: ။
1: သက္ကာယဆိုတဲ့ယုံနာတို့ချုပ်ရချုပ်ချောင်းချင်းကျင့်နေကြတာပဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘူး။ရှင်းမလ
2: ား
1: ။ရှင်းပါပြီ။အဲဒါကြောင့်ဓမ္မတွေလည်းအလုံးလုံးနေတဲ့အလုတ်တွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်ရမ်းတာဖြစ်တဲ့အလုတ်တကယ်သောတာပန်သရဂံနာဂံဖြစ်တဲ့အလုတ်ဖြစ်ပြီးဒီကာလနေသောကြောင့်အော်ဒုက္ခသိငြိမ်းတဲ့အလုတ်ဟာဒုမဂ္ဂင်ရှိပါပွားများနေတဲ့ယုံနာဖြစ်ပြပေါ်မှာပွားများနေတဲ့အလုပ်ပါလားလို့ဆိုပြီးယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကျိုးကျိုးဆဆလုပ်ပ
2: ါ
1: ယုံယုံကြည်နဲ့ကျိုးဆလုပ်ပြီးဆိုမှဖြင့်ဒီလောက်ဝရောက်နေတဲ့ဥစ္စာဒီမျိုးကဆိုင်ပါပဲဒီလောက်ဝရောက်နေတယ်ဆိုတာကသိကြနေတာဒီမျိုးဟာဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်မြန်ပဲတကသက်ရောက်ရမှာအဲ့ဒါဘာမှသံဃာမရှိနေမဲခင်အလုံးနဲ့တော့ပွားများပြီးသွားကြပြီတော့ဆိုတာဖြင့်ကလေးရလမ်းမတင်ပေးတာပေါ့ဆရာဘုန်းကြီးကလမ်းမတင်ပေးတာတော့ဘိုးလေဒီလမ်းကိုပြလိုက်လို့ဟောဒီလမ်းပေါ့ရောက်အောင်မဆရာဘုန်းကြီးကတင်ထားတော့ဒကာရမတွေကဒီလမ်းတိုင်းကိုညာနဲ့ကိုလျှောက်ကြပြီတော့ဘာသာဆိုတော့မမားနိုင်တဲ့လမ်းလည်းဖြစ်တယ်ရောက်ရဌာနကြီးကလည်းထင်ရှားရှိတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းလည်းမမားရောက်ရဌာနကလည်းပေးချာစ ဆိုတော့ကျွတ်တို့မှာရဲတင်းတင်းနဲ့လုံလဝရိယထား၍တတိပညာရင်းနဲ့ بوا ၍လောက်ကြမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလန်းဒီဣကယနာယံဘိက္ခုမေကော
3: မှန်ပါဗျာ
1: ဘိက္ခုယံတော်ယံမေကောဤမေခင်လမ်းမတော်ကြီးဒီဣကယနာတော်ကြောင်းဤနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်၏
3: မှန်ပါဗျာ
1: ဤကဲ့သို့သတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကိုရာလင်ဟောပိဒကာရထားတာကိုဒကာရမတွေအထက်ထက်ကြားရတာဖြင့်လည်းတန်မရမရှိမှု၍ရဲခြင်းနဲ့လောက်ပါမှန်ပ
3: ါဗျာ
1: အဲ့ဒါတွေတပည့်တော်တို့မြင်ခဲ့ရဖျားဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေမြင်ရတာနှေးရဖျားဒီလိုနဲ့နေပင်နဲ့ညာဆိုတာလဲတဲမတက်သေးပါဘူးဒုက္ခဆုံးလည်းမမြင်ရသေးပါဘူးဆိုမြင်ဒါလမ်းလျှောက်တာဒီနှင်းနေသေးလို့ပဲလမ်းလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်လဲငနေရောက်ဖို့ပါပဲအဲ့ဒါကတော့ကေပါရမီမှမချပါနဲ့

0: ိုက်တွန်းရသည်ဒါရေအာရမတွေအတွက်နော်နောက်ကဝိတ္တခကတွေးလိုက်ဩသစ္စာ၄ပါးတော့ဖြေရပဲသက္ကာယကဒုက္ခသစ္စာသက္ကာယဖြစ်ကြောင်းကသမုဒိယသစ္စာသက္ကာယချုပ်ရကနိရောဓသစ္စာသက္ကာယချုပ်ကြောင်းကျင့်ကမဂ္ဂသစ္စာဩသစ္စာ၄ပါးတော့ဖြင့်ဓမ္မရိန်ကဖြေနိုင်တယ်တို့တော်လဲစာနဲ့ကြည့်ပြီးဖြေရလားရထားတဲ့သဘောနဲ့ဖြေရလားပင်ကိုညာသဘောနဲ့ဖြေရလားဆိုတာသူစိတ်ထဲမှာတဲမွေးပါနိုင်သေးဘူးဖြေဖို့တော့မန္တာမှန်ပဲသူလဲဒီလမ်းရောက်ခဲ့တော့ဗျာဒီလိုသောတာပန်တွေကဒီလမ်းသစ္စာလေးပါမြင်ခဲ့တင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ဖြေဖို့တော့သဘောကျရဲ့စာပြေဖြေနေသလားဉာဏ်ဖြည့်ဖြည့်နေလားဆိုတာသူမွေးပါနဲ့မွေးပါနဲ့ဆက်မေးဦးမှာပဲဒါမှဘုံဘူးရှင်းမယ်ဆိုပြီးကလည်းဆက်မေးလိုက်တယ်ကိုထောင်းရအမှန်ပ
1: ါ
0: ဆက်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခொနဲ့ကပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ရဲမှာပြင်စုပါရဏခန္ဓာဆိုတဲ့ဥပါရဏခန္ဓာဆိုတာဒီသက္ကာယလို့ရှင်ဓမ္မရိနာဖြေခဲ့တော့ဥပါရဏခန္ဓာဟာတခြားစီတာ
1: မှ
0: န်ပါဘို့ဟုတ်အတူတူပဲလားကလေးဥပါရณะခန္ဓာပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါ
0: တကောရေးစာလေးရတာဥပါရณะခန္ဓာလေးရေးထားမှန်ပ
1: ါ
0: အခုဖော်ပြီးသူကမဲလိုက်တယ်ဥပါရณะဥပါရံဆိုတဲ့တရားနဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့တရားဒီအတူတူပဲလားဓမ္မရိနာသုံးဟုတ်တခြားစီပဲလားမှန်ပါဟာဒီလိုပါဒီလိုပါဓမ္မရိနာဖြေလိုက်ဥပါရံဆိုတာကကာမဥပါရံဒိဋ္ဌိဥပါရံသီလဝိဥပါရံအတ္တဝိဥပါရံဆိုတော့ဥပါရံက၄ပါးရှိပါတယ်ခန္ဓာရခန္ဓာ၅ပါးရှိလောကိခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဟာတခြားစီလိုလည်းဖြေလို့မရဘူးအတူတူဆိုလို့လည်းမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပ
0: ါဘူးဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပါဒံဆိုတဲ့တရားနဲ့နှစ်သက်ပြီးဒီကရနေခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်ဒါဥပါဒံရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တာပဲမှန်ပါဘူးမနှစ်သက်ခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်ဥပါဒံရဲ့ခန္ဓာမဖြစ်ဘူ
1: းမှန်ပါဘူး
0: ဒီလိုဖြေလိုက်အမတဲထူကြပါလား
1: ကြား
0: ပါတယ်ထူကြပါလားဆိုတာဒကာရမတွေဘုန်းကြီးရှင်းပြမှန်ပါ
1: ပါ
0: ကိုယ်ခန္ဓာမိမိခန္ဓာကြီးကိုငါဘုရားရှင်းကလေးမခန္ဓာရင်ကြောင့်များလည်းမခန္ဓာဝေဒနာတွေပေါ်လာလည်းပြီးမခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာဖြင့်ခလုံးရှိဇူးမကြီးပါစေနဲ့ဆိုတာပရိသေမေတ္တာတွေနဲ့တောင်းတာပြီးဒီကာလသူ့ကိုတလောက်ခင်ပါလေမှန
1: ်ပ
0: ါပါသူ့ဘောမှာတလောက်ပဲခင်ပါလေ
1: ခ
0: န္ဓာငါးပါးဘောမှာခင်တာတော့ပြန်ပြောပြရမရှိတော့ပါဘူးမှန
1: ်ပါ
0: ဟုတ်လားအမွေတော်ရင်ချက်တောင်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အိဗေမျိုးတောင်မှတစ်ခါတခါသုံးလိုက်သေးတယ
1: ်
0: ကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမခင်ဘူးလားအ
1: ဲ
0: ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခင်တဲ့ဆာကတော့တဏှာအဲ့ဒီတဏှာရှင်းရလာတဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံဖြစ်ပါလေအဲ့တော့အနာ၅ပါးဥပါဒနာရှုပြီးဒီကလာနေတဲ့ဘက်ကိုကျတော့ဒီခန္ဓာကြီးဟာအနိစ္စခန္ဓာကြီးညှင်းဝဲစရာခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးသူတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဟူတာပေးနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်လေတော့ကြောင့်သူ့ဘောမှာခင်ဗျာမင်းကြီးတကွရစက်မှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ညံပေါ်လာတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဓမ္မတို့ဥပါရณะခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူ
1: း
0: ဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာဟုတ်သေးရဲ့ဒီခန္ဓာကြီးပဲတော့ရှားပါမလို့ပဲတော့ဆွန့်ရပါမလို့ဆိုပြီးဒီကလာသူစိတ်ထဲမှာလာခန္ဓာစွန့်ကျင်တဲ့သဘောတော့ပါတယ်ခန္ဓာကျင်တဲ့သဘောနဲ့ပါသေးတယ်အဲဒီကဲလို့ခန္ဓာပေါ်မှာခင်တဲ့ဆန္ဒမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူ
1: း
0: ခင်တဲ့ဥပါဒဏ်ရှိနေသေးလို့ဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒဏ်ရှိနေသေးရင်ဖြင့်ဒါဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုရမှာပဲသဘောက
1: ျ
0: ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဒကာရမတို့လုံလုံနေတဲ့အခါကျတော့ပထမကျေးဇူးတော်ဖြစ်ဖြစ်မြောင်ကျူးစားပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဝေဒနာတွေတွေ့ဝေဒနာတွေတွေ့ပြီးဖြစ်ဖြစ်မြောင်ကျိုးစားပါဆိုပြီးကလာခိုင်းတာ
1: ခ
0: ိုင်းပါဆိုရလို့ခိုင်းတာဒီတရားကြောင့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမဟုတ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိအောင်လို့မခင်တဲ့စိတ်ကြီးစွဲလန်းတဲ့စိတ်ကြီးပြည့်ပြဲသွားအောင်လို့ဟောရင်ဖြစ်တယ်သဘောကျလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းအဖြစ်ကိုရှားခြင်းကြလို့ရှင်ပြန်ဒီခန္ဓာပေါ်မှာခင်မှုစွဲလမ်းမှုပေးရင်ရောက်တော့တာပဲလို့သာဆုံးဖြတ်ချက်ချာဒီကမှာဘော၌ခင်မှုစွဲလမ်းမှုချုပ်ငင်းသွားရင်ပါတော့အဲ့ဘာရောက်တာပဲခန္ဓာရှိတယ်လေရောက်တာပဲခန္ဓာမရှိလေရောက်တာပဲသဘောက
1: ျ
0: ဒုက္ခကတဲ့ကင်းငင်းတဲ့နိဗ္ဗာန
1: ်
0: ဆောင်းလိုက်ရကိလေသာတွေချုပ်ရငင်းရသိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါဒီကားလို့ရှင်ဒကာရမတို့ဒီခန္ဓာခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စွဲလမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရောက်ဘူးခန္ဓာမကင်းတော့ပါမဆွဲလန်းတော့ပါဘူးဆိုတာဖြင့်ဒကာသက်ဧကံရောက်ကြရအောင်ဘာမှခံရမရှိ ဲ့ဒါဘုရားတော်ရေဘုန်းကြီးကသင်တာဘွားများကြဇံပါခန္ဓာဖြစ်ပြဘွားများကြဇံပါဆိုတာဩဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမဖြစ်အောင်လုပ်နေတာကိုသွေးလမ်းနဲ့ခန္ဓာမဖြစ်အောင်လို့
2: မှန်ပါ
0: ဘုန်းကြီးကမိခင်နဲ့ပွားများပါလို့ခိုင်းနေတာကိုဆိုတာကိုလည်းယနေ့ရှင်းရှင်းလေးမှတ်ပါပွားများပါပွားများပါဆိုတာဒီကရမရင်းမိဗလားဘယ်အကျိုးမှာပါလိမ့်များခန္ဓာကိုသွေးလမ်းတာကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာအဲဒီမသွေးလမ်းမှုကြီးအကုန်ချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိအောင်လို့သွေးလမ်းစရာမရှိတဲ့ဥစ္စာကိုသွေးလမ်းပြီးဒီကရနေတော့ကြောင့်မဆွဲလမ်းရအောင်လို့ညံသွန်းပေးလိုက
1: ်
0: ညံသွန်းပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆွဲလမ်းတဲ့ဒနာဥပါဒါကချုပ
1: ်
0: ချုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးတဲ့ခန္ဓာရရှိပြီးဒီကလာနေ냐တဲ့ကျုပ်တို့ခန္ဓာကိုဆွဲလမ်းတဲ့ဒနာဥပါဒါချုပ်တဲ့အတွက်ပေါ့ပါရိသေသနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်ပါတယ
1: ်
0: ဘုရားဗောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်မမငါနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ပြောတာခန္ဓာရှိသားတို့တော့ဒီခန္ဓာသူမဆွဲလမ်းဘူးဆွဲလမ်းရတာမဆွဲလမ်းတဲ့တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတာပဲအာယုံသွားပြင်မြဲနေတာပဲဆိုတာအာရုံတရားဓမ္မတွေကဆုံးဖြတ်ချက်ချလာ
1: တ
0: ယ်ရှင်းမလားဒါရင်ဒါဖြင့်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကြောင့်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာဆွဲလမ်းရင်ပြဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်မှာပဲမဆွဲလမ်းရင်အဲဒါကြောင့်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာတခြားစီလားအတူတူပဲလားဆိုတော့တခြားစီလည်းမဟုတ်ဘူးအတူတူလည်းမဟုတ်ဘူးဆွဲလမ်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကအာယုံဆွဲလမ်းတဲ့ဥပါဒဏ်ကအာရမိကဖြစ်နေတာပဲတဲ
1: ့
0: နောက်ဥပါဒဏ်ဉာဏ်တွေမဉာဏ်တွေနဲ့ဖြတ်တောက်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆွဲလမ်းတဲ့ဓနာသေးတဲ့အခါကျတော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာမဖြစ်တော့ဘူ
1: း
0: အနုပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်တော့တယ
1: ်
0: သဘောကြပ
1: ါ
0: ဘုရား။ဒါပြန်ကဓမ္မတွေအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒုဗေရှင်တွေရောက်မှကိစ္စပြီးမှပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အထုတ်တဲ့အတိုင်းအထုတ်လို့ခန္ဓာပေါ်မှာဘာမှမငဲ့မတွယ်ပဲနဲ့အဲတက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနှိမ့်တဲ့ခန္ဓာကြီးပဲမင်းပြန်ခင်တွယ်နေလို့အပူပဲဆိုတဲ့မဉဏ်တွေဝန်းလာလို့ရှင်ဒါခန္ဓာပဲရှင်ရတော့လဲဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူ
1: း။
0: ဟုတ်လားဆွဲလမ်းတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးမဆွဲလမ်းတဲ့ခန္ဓာထုံးစံရထားတဲ့ခန္ဓာသာဖြစ်တော်တဲ
1: ့
0: သူ့အတွက်ကြောင်းပြစိတ်ဖို့ခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူ
1: း
0: သူ့အတွက်စိတ်ပြာပါရကတ်တဲ့ခန္ဓာရောအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်လို့တခါတိုက်တွန်းနေကွာဘုရားအောင်တို့ကဒီခန္ဓာရှိပင်ရှင်ရတယ်မဆွဲလမ်းပဲတဏှာဥပါဒံချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါခန္ဓာရှင်ရတော့လေဒီဘက်ကိုနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနေတာနိဗ္ဗာန်ရတာပဲခန္ဓာရှိရနေရနေတဲ့နိဗ္ဗာန
1: ်
0: အဲဒီလိုဆုံးပြည့်ချက်ချလိုက်သွားပ
1: ါ
0: ကောင်းရတယ်ဥပါဒံရဲ့ခန္ဓာရှင်းသွားပြီနော
1: ်
0: ဒါနဲ့အဲဆုံးပြည့်ချက်တော့သူကောင်းကောင်းတော့မချသေးဘူးဝိသကကသူကံမမသူတို့ကျန်တော့ပြန်လာကြလားအခုမေးတာတွေကဖြင့်မေးတဲ့အတိုင်းဖြေလိုက်တာတွေကဖြင့်တကယ်ပဲပညာရှိသဘောအရိယာသဘောသိအောင်နေပြီတို့ဆိုတော့မေးတယ်လဲစာနေပဲဆက်မေးဦးမယ
1: ်
0: အကုန်စင်သိအောင်ဆိုပြီးရှင်မရမရင်ကသက္ကာယဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုရှင်းပြကြပါသက္ကာယဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာတခြားဟုတ်ပါဘူးတရားကြီးဟာသက္ကာရိတိဆိုတဲ့ဥစ္စာကရုပ်ကို၅ဖြင့်ဝေဒနာကို၅ဖြင့်ပညာကို၅ဖြင့်သင်္ခါရဆိုတဲ့စေနာရင်၅ဖြင့်စိတ်ကို၅ဖြင့်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းကားပါမရှိအရိယာတို့ကိုမိဝဲရှိကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဆရာသမားကောင်းစီမှာလည်းသုတ္တမရနဲ့ကြောင်းကားပါလည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရုပ်ဟာ၅ပဲဝေဒနာ၅ပဲပညာရောနာမထာရငါးခါကောင်းတယ
1: ်
0: ငါးခန္ဓာအဲ့ဒီကဲတော့ငါးစိတ်ချုပ်ပြီးကာလရုပ်ကောငါဝေဒနာငါပညာငါသင်္ခါရကောငါဝိညာဉ်ကောငါဆွဲလို့ရှင်းဖြင့်အဲ့ဒါသက္ကာဒိဋ္ဌိပါပဲသဘောကျက
1: ြ
0: သက္ကာဒိဋ္ဌိဆိုတာခန္ဓာငါးပါးငါပြောရှင
1: ်
0: ခန္ဓာငါးပါးငါတင်တဲ့ဒကာရမတွေမှန်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါသက္ကာဒိဋ္ဌိဆုံးခဲ့ကြရှာဘာကြအဲ့တော့ဒီသက္ကာဒိဋ္ဌိကဘာလုံးလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ရုပ်ကငါတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတွေငကွာရဟောပြီးသားဖြစ်ပြီးဒကာရနေတော့ရုပ်နဲ့ငါနဲ့ဟာတပါးလည်းမနေဘူးလား ရုပ်ကငါပဲရုပ်သိပ ြင်းလည်းငါပဲဝေဒနာဒီပင်လည
1: ်း
0: သင်ညာဒီပင်လည
1: ်း
0: သင်္ခါရဒီပင
1: ်
0: စိတ်ဒီပင်လည
1: ်း
0: အကုန်ငါလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီတော့ငါလုပ်ထားလို့ရှင်ပြေတရားဓမ္မတွေဓမ္မရှင်ကဝိဇ္ဇာကအမေထဲမှာဘုန်းကြီးကဖြည့်စွတ်ပြီးထည့်ရလို့ရှင်အဲ့ဓာရီကားလို့ရှင်ပြေဥစ္စေရာတိယုတ်ကောငါတင်ဝေဒနာငါတင်သင်ညာငါတင်ဟုတ်လားတင်္ဂါရငါတင်ဝိညာဉ်ငါတင်ပါလေအဲသက္ကာဒိဋ္ဌိတော့သက္ကာဒိဋ္ဌိပဲသက္ကာဒိဋ္ဌိတင်းမှမှသက္ကာဒိဋ္ဌိကခြေစပြုလိုက်တဲ့အတွက်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်သွားဘာလို့ဘယ်လိုကြောင့်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပဲကုသသွားရကုန်ဒါသက္ကာမေဘွန်ထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်ရုပ်သေးရငါပြောက်တယ
1: ်
0: ဘာဘာမှအကုန်ပြောက်သွားတဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးလ
1: ား
0: နောက်ပါဖြစ်သေးတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်လာသေးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ပြတ်သွားတဲ့သဘောယူလိုက်တော့ကြောင့်သူဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်ဥပမာအရင်ကဟောခဲ့ပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေမင်းတဲ့အယောင်မကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေမင်းတဲ့အယောင်ချုပ်တာပဲဆိုတော့မိကပူတာအယောင်ကလင်းတာမဟုတ်လားဒကာဓမ္မတွေအဲ့ဒါသူကတပားလေးယူထားမင်းနဲ့ယောင်တူတူပဲလို့ယူထားဒါကြောင့်ယူတော့ဆိုတော့မိသေးရဲ့ယောင်သေးတာပဲဒါကြောင့်မိသေးရဲ့ယောင်သေးတာပဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်သေးရဲ့ငါသေးတာပဲယူလိုက်တပားကြအဲ့ဒီကဲဆိုယူလိုက်တော့ဗာရိတိတဲ့သက်ဝင်သွားအဲဥစ္စေရာရိတိတဲ့သက်ဝင်သွားပြီတဲ့ဒါကဒကာဓမ္မတွေနားလည်မှုအတွက်တရားထည့်ပေးခြင်းဖြစ်တယ
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါပြန်ရုပ်ကောင်ငါခြင်းရင်သက္ကာရိတိပဲဒီသက္ကာရိတိဟာဥစ္စေရာရိတိနဲ့အတူတူပဲဒါကြတဲ့ရှင်းမှာရှင
1: ်းပါ
0: ဒီသက္ကာရိတိဟာဘာပါလိမ့်မလ
1: ား
0: ဥစ္စေရာရိတိနဲ့အတူတူပဲယူပါအတ္တတော်ဆုံးတဲ့ယူပဝန္တံဝအတ္တနာဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းရှိသေးတယ်ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့ပဲသွားကြပါစို့ဝေဒနာငါခြင်းလဲသက္ကာရိတိနော်ဝေဒနာနဲ့ကံနဲ့ဒီကားလို့ရှင်ရောနေလို့ရှင်ပြဝေဒနာရဲ့ချုပ်ရောသူငါလည်းသေးတာပါပဲဆိုလို့ရှင်ပြဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပဲသေချာပြေတော့တာပဲကျေဘူးလ
1: ား
0: အဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတွေကသင်ထားတော့ဝေဒနာဟာရှုတဲ့တရားဓမ္မတွေဝေဒနာဟာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာလို့ဝေဒနာ၃မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကတရားဓမ္မရဲ့ဉာဏ်နဲ့တည့်ပြီးဒီကရာပေးလိုက်ပြီးဆုမဖြင့်ဉာဏ်နဲ့တည့်အောင်ဒါဝေဒနာနဲ့တည့်လိုက်ဆုမဖြင့်ဖြတ်ခနဲ့ပြည့်ပြည့်သွားလိုက်ဉာဏ်လိုက်ပါဘု
1: ရ
0: ားဉာဏ်ဘူးလားအဲ့ဒါငါမပိုင်ငါမဆိုင်လို့ပြည့်တာမသေးကြဘူးလား အဲ့ဒါဝေဒနာကငါလို့ယူသေးရလ
1: ား
0: မယူတော့ဘူးအနတ္တလို့ယူလိုက
1: ်
0: နေတာဒုက္ခအနတ္တလို့ယူလိုက်တယ
1: ်
0: ဒါကြတဲ့အဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကြတာဒီကဲလို့ဉာဏ်လေးဆရာဘုန်းကြီးကပေးထားတဲ့ခါကြတော့သက္ကာရိတိဖြစ်သေးရလ
1: ား
0: ဥစ္စေရာရိတိကိုဖြစ်သေးရလ
1: ား
0: ဟာဒိဋ္ဌိဆင်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဒကာရမတွေကြတော့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဒကာရမတွေကြတော့ဒကာရဖြစ်ဖြစ်ရှင်းလာတယ်ဖြစ်ရှင်းလာတယ်ပြတ်သွားတာမြင်လိုက်တော့ဝေဒနာတွေငါမပိုင်ငါမဆိုင်တဲ့အတိတ်ပဲရှင်းမတော့ဘူ
1: း
0: ဝေဒနာငါလို့ဆိုလို့ရသေးတယ်အေးရင်တော့ငါလာတယ်ဟုတ်လားငါကောင်းတယ်ငါအလတ်သတ်ရှိတယ်လို့ဝေဒနာငါတင်တယ်နေလိုက်သေ
1: း
0: အခုတော့ပြန်လေးရလားညာနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့တကယ်သိပြက်ပြက်သွားတာလေးပျောက်ပျောက်သွားတာလေးမမြင်ရတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်စိတ်တို့ဘာဒီလိုပြက်ပျောက်သွားတာမြင်တဲ့တကယ်ဓမ္မမှန်လို့ရှိရင်ဖြင်းသက်္ကာရိတိကပြုတ်
1: တ
0: ယ်ဩဒါငါမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကမပြောဘဲနဲ့ပြီးအနတ္တလို့မပြောရပါဘူးရှေ့ရင်ပြောက်တယ်မြင်လိုက်တော့မပိုင်မဆိုင်လို့ပြောက်တာပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့သိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မပိုင်မဆိုင်တာပါခေါ်ကြပါမယ
1: ်
0: ဟာဒါပြန်ဝေဒနာအတ္တလားအနတ္တလားမင်းဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲအေးကျေတဲ့ဃာရမတွေကတော့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့ဃာရမတွေကတော့သက္ကာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတဲ့ကာလညာနဲ့မှရှုကြိုက်မှာတခါတော့ပြုတ်နေတာပဲကဲသက္ကာရိတိဆိုတော့ဘုရင်ဟာဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိသစ္စရာဒိဋ္ဌိလာသေ
1: း
0: အဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိရှိမှပဲသွားရတာတရားသက်ကြီ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရှုနေရမတတ်နဲ့သာသေစမ်းပါသောတာပမတိပဲနဲ့ပဲရှိပါစေတော့အပယ်တော့သိချပါလေအပယ်တော့လုံးဝမရောက်ဘူးရှုရမတတ်နဲ့သာဩဒီဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဥမာမမားနေရမမားနေတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပဲ
1: အ
0: ဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးညာနဲ့ကြည့်ပြီးအနတ္တဆိုတာဩခဏခဏအနာလေးကယော့လိုက်တိုးလာလိုက် အဲရောလိုက်တော့လာလိုက်ဆိုတာအနာလေးပြက်ပြီးဒီကရအနာကြီးပေါ်ပေါက်တာအနာကြီးပြက်သွားပြန်တော့နာလေးလှဲ့လာဗျာဟုတ်လားဒီလိုဝင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကပြက်လိုက်အစာထိုးလိုက်ပြက်လိုက်အစာထိုးလိုက်ပြက်လိုက်အစာထိုးလိုက်ဆိုစိတ်တော့ကပြောင်းရှုနိုင်တဲ့ဒကာရမဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ရှုရင်းမှတန်တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကပြုတ်ပြုတ်နေတဲ့အတွက်ဒီဝေဒနာနဲ့ပဲသုတေသိကြတောင်းတော့သုကတိသေးကြတယ်ပဲတော့ဒီတော့မရောက်ဒါသုရသောတာပါဟောရင်းမိကြဩဒါဖြင့်တို့ရှုနေတဲ့လောက်ပါဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒေလုံးဗေမောတ္တမာလာဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်မလာဘူးရှင်းကြပါအကယ်ဒီဝေဒနာတွေချုပ်အောင်ငြိမ်းအောင်ရှုနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်ဖြစ်ဖြစ်သွားသောကြောင့်လေသုကတိရောက်သွားကြတာလေသောတာပန်ဖြစ်နေရပါနော်ဘယ်တော့မှဖြစ်ကြတော့ဘုရားပြန်ဖြစ်နေရဘုရားပြန်လာရအောင်လေဒုတိယဘုရားတော်တော်ကနေတာပဲအာချောငင်းအောင်ရှုကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒကာဓမ္မရတိဘုရားပဲတတ်တာပန်ဒီပိရိကာရသူတိမှာသွားကြပြီတော့အာဒီပဲဆက်ပြီးဘုဖြစ်ပြန်တဲ့ကိုဆက်လုံနေဦးမှာဆိုရရနာဖြစ်သွားကြမှာပဲဒါကြတဲ့ယေယနာဘုရားအဲကြောင့်အလုတ်တရားကိုကျိုးစားပါအလုတ်တရားကိုကျိုးစားပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်အထူးပဲနေတိုင်းနေတိုင်းတိုက်တွန်းရဓမ္မတိုက်တွန်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အပေဒကာကြီးကနောက်ကဟင်းလင်းကြီးပွင့်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပွင့်ရဲ့ဒကာတိုက်တို့တို့ကတော့ပွင့်ရဖြစ်နေတော့ဒီဟာကိုပြစ်ချင်တော့ဖွင့်လာတာဘယ်ကနေဖွင့်တော့ဆိုတော့လူပြင်းမှာသက္ကာရဒိဋ္ဌိရှိနေလို့သက္ကာရဒိဋ္ဌိကဖွင့်ဆက်သဘောကျလားအပေဒကာကဖွင့်ထားပါလေဝေဒနာငါတင်လာ၏ကသူကဖွင့်ထားတာဟာဟုတ်ပါဘူးအနတ္တပါပဲလို့ကျုပ်တို့ကရှုလိုက်တဲ့အခါဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ကြောက်ပြက်တာလေးမြင်လိုက်တော့ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသွားအနတ္တတရားဆိုတာသိသွားတို့လည်းတော့သိတာလေဒီကနေပိတ်တာပဲဒီကလည်းအနတ္တမြင်ဟုတ်ပဲတကားကြောင်းနဲ့ပိတ်ကျုပ်တို့ဆိုပိတ်ရှင်းမလားအဲဖွင့်လာတဲ့ဘက်ကလေးဒီကဖွင့်လာသက္ကာရီချုပ်အောင်လုပ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြတယ်ဒီကနေပြိသက္ကာရီချုပ်တဲ့ဥပဒနာညာမညာကပဲမပိတ်လိုက်ဘူးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေအပေဟိုရိခာစုတယ်ဆိုတော့ဒီကပဲအပေမသွားကျင်လို့နိဗ္ဗာန်သွားကျင်များတယ်ဒီကနေစုဟုတ်လားသက္ကာရီများများစုတဲ့ဒကာဓမ္မပြန်ပေဒကာဘုရားနေတာပဲသက္ကာရီချုပ်အောင်လုပ်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေပြန်ပေဒကာပိတ်နေတာသဘောကျဒါကြောင့်ဒကာပိတ်တဲ့စက်ယုံကကိုယ်တော်တို့မှတ်ကြဦးလားဦးတို့မှတ်ကြကလူပြေမှာကိုအပေရကဖွင့်လာတယ်လူပြေကနေဖွင့်အပေရကပိတ်တာရောလူပြေကနေပြေကလာအနတ္တရှုပြီးပိတ်လိုက်လဲလုံသွားတာဒါပြန်ရလိုက်ပါငယ်ချက်ဒါကြောင့်လူပြေဆိုတာဘောဓနာဆိုပြီးကလာဘုရားနတ်ပြေမပွင့်ဘူးဗျာအပေရကပိတ်ခြင်းလားဒီဒီကနေပိတ်ပေးပါလားနိဗ္ဗာန်ကဖွင့်ပေးခြင်းရောဒီကနေဖွင့်ပေးမှာပဲဆိုတော့ဩလူပြေမှာဖျားဖွင့်တယ်အတိတ်ပဲလေဒီကမှာဖွင့်နိုင်တယ်ပိတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲရင်းကိုသိပြီးသားဖြစ်လေသောကြောင့်ဖျားလူပြေပါသာတွင်ရသည်နိယမတရားအမြဲတမ်းပေါ့ဗျာဖျားဖွင့်မှကိုမသေးကြဘူးလားဒီကမှာပဲတကားပိတ်နိုင်တယ်ဒီကမှာပဲတကားကိုဖွင့်နိုင်တယ်ပိတ်ခြင်းလေဒီကပဲဖွင့်ရင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ရဟန်းတော်ကောင်ကြုံတဲ့ရဟန်းတော်ရေကြလာပြီဆင်မပြေ။ဩတို့ဒီကားလို့ဆက်လက်ရှိပြန်ကောဟင်းလင်းကြီးပွင့်နေတာယခုဥပဒါရရှိရကြအနတ္တတလုံးဝေဟာနတ္တရေမြင်လိုက်ရရှင်ပဲငါပြုတ်ပြီးငါမဟုတ်ဆိုတာရောက်သွား။တော့ငါကျင်တာဟုတ်လား။အဲ့ဒီငါပြုတ်ပြီးငါမဟုတ်ပါလား။အနတ္တပါလား။ဒီကဲညာနေရရောက်ပါရောပဲကားလုံးလုံးပိတ်သွားတာ။ရင်းမိ။ဒါကြောင်ဒဂါရမရိကျိုးစားပါကျိုးစားပါဆိုတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂါပွင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်အတွက်စောင့်နေတယ်ဆိုတာမှန်ဒဂါပိတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာသွားစရာပဲမရှိတော့ဘူးဆိုတာပါဒါကြောင့်ဓာရီကိုယ်တော့ဖြင့်ခုလိုလဲတရားနာခုလိုလဲပွားများမှသိရတယ်နောက်လို့ရှိရင်ကိုပြုထားတဲ့ဒါနာတွေကိုပြုစောင့်တည်ထားတဲ့သီလလေးအာကိုပြီတော့ဘယ်ဒဂါပိတ်နေတယ်ဆိုတော့သက္ကာရကရှိနေတော့ဘယ်ကပိတ်မှာတော့ပွင့်ဟင်းလင်းပေါ့ရင်းမရလားဘုမာလိကမိဖုရားကြီးကြည့်ပါလားလူတံပေကံလားအတ္တရိသဒါနဘဒုနဲ့မှမဒူရလူကံအကြီးပဲပြီပေတကားကပွင့်နေပြီရောက်သွားချင်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးထောက်ပြီးဒီကလာကြည့်လိုက်တော့မှအော်သက်္ကာယပြုတ်မှသာလေ အော်ပေရကပိတ်ပါလားဆိုတာယနေ့သူဆရာကြောက်ဖတ်ရပါဘာသာကြမလိကာရဲထောက်လိုက်တယ်ဒကာတဲ့မသေးကြဘူးလေသူဒီဒီဒါနနဲ့သာပေရကကိုပိတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုရင်သူရောက်เสียရှိသေးရဲ့အေးဒါကြောင့်သူတို့ကအကူညီတော့ပါပေးတဲ့နေရာတွေပဲဆိုတာလဲဆုံးဖြတ်ချက်ရမှာဟုတ်လားဒါရင်ဒါပြန်ကဓမ္မဆိုတက္ကာဒီဒီရှိပြီကာလပတ်လုံးပြင်ရင်အေးပြီကာလမနေလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြန်ဘုန်းကြီးကပြောရတယ်အနတ္တကြောက်ကြရနာပေါ့ပြီအနတ္တဆုံးနေတယ်အောင်ဒါလိုက်ပြအောင်လိုက်ကြပါဆိုတာကိုယ်ကကိုပိတ်ပြီကာလကိုမသွားရအောင်လို့ကိုယ်လုံးကိုလောက်တာပါဆိုတာသိကြတော့မသိကြဘူးလားဘုရားအေယံလံဗုဒ္ဓံနော
1: ်
0: အဲ့ဒီသက္ကာရီတိမေပိရိကာရသက္ကာရီတိဘယ်နှပါးရှိပါသလဲဘုန်းကမေးတဲ့အခါရုပ်မှာလေးပါအာဝေဒနာမှာလေးပါသင်္ညာမှာလေးပါသင်္ခါရမှာလေးပါဝိညာဉ်မှာလေးပါဆိုပြီးသက္ကာရီတိ20ဖို့ဗျာအဲ့ဒါတွေမေးများပိရိကာရဝိဒကတရေကမေဓမ္မရင်းနဲ့ကဖြေလို့အတော်ပဲဖြေဖြေနတ်နတ်ရှိပါလေ
1: ။
0: နောက်ကြတော့သူမေးပြန်။ဘာမေးပြန်တော့ဆိုတော့သက်ကာယချုပ်အောင်ပါ။ဘာနဲ့လုံးမချုပ်ပါတော့ဒီဒိဋ္ဌိတွေချုပ်အောင်ဘာနဲ့လုံးမချုပ်ပါတော့ဆိုတော့ဒကာကြီးငါကပြောခဲ့တာပဲမဲခင်ရှိပါဘွားမယ။တပည့်ကြသက်ကာရီချုပ်ခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့ဘယ်ကပိတ်ခြင်းပါလဲဆိုပါလို့ကမကင်ရှိပါကိုယုံနာမောကြည့်ပြီးပွားများပါဇက်ကအောင်းနေတယ်တော့ဖြစ်ဘူ
1: း
0: ယုံနာမောကြည့်ပြီးကြတာအော်မြင်နေလို့ရှိရင်ယုံနာလေးတွေမခိုင်းတာမမြဲတာစိုးမရတာမပိုင်တာမဆိုင်တာတွေငါငေါ့ဥစ္စာမဟုတ်တာတွေခင်ဗျားတို့ညာနဲ့ကြည့်ပြီးကြတာနေတာဒီပွားများမှုပါပဲသိမိလားဘယ်သူကမဆိုအောင်နော
1: ်
0: ဘဇက်ကဆိုတာကရတာတဲ့ဆောင်မဲမဟုတ်တာဖြစ်တယ
1: ်
0: ညာနဲ့မြင်ပြီးကာလထပ်ပြန်ကြလဲမြင်တဲ့အမြင်ကိုပွားများမှုလို့ဆိုသည
1: ်
0: ဘုရားရှင်နှပ်ပါလား
1: ဒ
0: ါရဲ့ဒါနဲ့တက္ကະရီချုပ်အောင်မဲခင်ရှင်ပါဒါပြမဲခင်ရှင်ပါကိုဘယ်လိုများဝေဖန်ရပါလဲလို့ဆိုပြီးကာလဝိသကတရားမေးပြန်တော့ဓမ္မရိတာကဖြေရှားတာပေါ့ဗျာအဲမဲခင်ရှင်ပါမှာလည်းတက္ကະရီသီလမဲခင်3ပါသမารိမဂ်ရင်3ပါးပညာမဂ်ရင်က2ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမဂ်ရင်ဒီလိုဝေဖန်ရတယ
1: ်
0: အမေအမှန်တက်ပါလား
1: သ
0: မာဝါသမာကမ္မနာသမာယုဝဆိုတာသီလမဂ်ရင်ရာကြီ
1: း
0: သမာဝါယမဆိုတဲ့သမာသရီသမာသမารိဆိုတဲ့3ခုကသမာရိမဂ်ရင်ဟုတ်လားသမာရိသမာသင်္ကပ္ပကပညာမဂ်ရင်အဲ့ဒီလိုဝေဖန်ပြလိုက်တော့အဲဒါဖြင့်မဂ်ရင်ရှိပါဘွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသီလသမာဓိပညာစုံလို့ပါလားဒါကြောင့်ငါဓမ္မတွေအချိန်အတိုင်းဘွားများလို့ရှိရင်သီလဆောက်တည်ပြီးသားသမာဓိတည်တော်ပြီးသားပညာနဲ့ရှုပြီးသားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အရကသေးတစ်ချက်ကသုံးချက်ပြဖြစ်သွားတယ်ငါတို့ဘွားများနေတဲ့အချိန်မှာသီလလည်းလုံးနေသမာဓိကလည်းတည်လို့မြင်တာပေါ့ဗျာမတည်ရင်ဖြစ်ပြမြင်မှာအဲ့တော့သီလသမာဓိဆုံးတော့မြင်တာကပညာထက်လိုက်တော့ဟုတ်လားသီလကလုံးုံပြီးသားသမာဓိကတည်ကြည်ပြီးသားသူပြမြင်တာကပညာဆိုတော့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့မဂ်ကင်7ပါးကစုံသွား
1: တ
0: ော့ကြအဲ့ဒီကတော့မဂ်ကင်7ပါးစုံပြီးတဲ့ခါလာသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုးတဲ့ခမရတို့ဒီမဂ်ကင်7ပါးဒီကားတဲ့ဆင်ကိလေသာမာရင်တော့ကိစ္စရီမဂ်ောဆိုတဲ့ကိလေသာသတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရသို့သာသွားရတဲ့တရားပါလားဆိုတော့ဆက်ဆုံးပြည့်ချလာအဲ့ဒီမဂ်ကင်7ပါးမေးဖြေလောက်ပြီးဒီကားကရှင်းဆက်ပြီးဒီကားကမေးပြန်တယ်တဲ့ဘယ်လိုများမေးလိုက်တယ်ရှင်မဓမ္မရိန်ဟာဝေဒနာဘယ်မျိုးရှိတုံးဆိုပြီးကျွတ်ဟောနေရရှိရောက်လာတာဝေဒနာတရားကြီးဟာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာဒါပဲရှိပါတယ်တော့အီဒါပြန်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာတို့သုံးပါးရှိတယ်ကျေနပ်ပါပြီဒုက္ခဝေဒနာမရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာဘယ်လိုရှိရမှာတော့ဒုက္ခဝေဒနာဘယ်လိုရှိရမှာတော့ဥပ္ပကဝေဒနာဘယ်လိုရှိရမှာတော့ဆိုဟိုဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဖြစ်တော့တော့ရှင်းပါတယ်ပြတ်တော့ဒုက္ခပါပဲဒုက္ခဝေဒနာတော့ဖြစ်တော့ရှင်းရပြီပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းပါပါတယ်ဥပ္ပကဝေဒနာညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒုက္ခသဘောတောင်ရောက်ပါတယ်သဘောကျအဲ့ဒီလိုရှင်းလိုက်ပါဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိဦးမယ်ဒုက္ခဝေဒနာတော့ ဥပက္ခဝေနာဒါပဲရှုပါတဲ့ရှုလိုက်ပါတဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားပါပဲလမ်းဆုံးပါပဲဒီလိုဓမ္မရိနာကဖြည့်ပြီးချမ်းမြေလိုက်ကဲရှင်မသင်ပြေရာယမနာကောင်းပါလေတကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစ်စ်တည်းကြီးဖြည့်ပြီးကြလာနေတော့ရှိဆက်ပြီးကလာမေးလက်စားနဲ့မေးရရုံဆိုပြီးဝိတ္တကတည်းကမေးချာ
1: အ
0: ဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာရှုတော့ဘယ်နှုတ်တရားသေးသရုံဒုက္ခဝေဒနာရှုတော့ဘယ်နှုတ်တရားသေးသရုံဥပေက္ခဝေဒနာရှိတဲ့အခါဘယ်နှုတ်တရားသေးသရုံဆိုတော့အာရယာကြီးဒုက္ခဝေဒနာရှုရင်လောဘသေးတာဘောကာမရာဂနှုတ်တရားသေးတာဘောဒုက္ခဝေဒနာရှုတော့ဒေါသပရိကသေးတာဘောတခါကြီးကဥပေက္ခဝေဒနာရှုတော့မောဟသေးတာဘောသာရိဘုန်းကြီးတို့ကဒကာရမတွေဟောက်တယ်ရှားပြီးဒကာရပေးတယ်လားရိမ့်ပြီမလားဒါပရိသတ်မိရပါတ္တရဟန္တာမကဖြေတာဆိုတော့ဒီတရားတဲခိုင်လုံးတဲ့တရားပါလားဟုတ်ကြိုးစားရင်ဗျာဟုတ်ကိုခရီးပေါက်မယ်တရားပါပဲဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရင်ကြိုးစားလို့လည်းထိုက်တန်တော့မပေါက်လားဗျာအဲ့ဒါဒီဝိဓုတွေကလာတာရိမ့်ပြီဗလားဒုက္ခဝေဒနာမရှိလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတနာတို့ဘုန်းကြီးဟောတာဒုက္ခဝေဒနာမရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียဒေါသဥပ္ပခဝေဒနာမရှိရင်ဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်เสียမောဟမလားဟုတ်လားအဲ့တော့ရှုလိုက်တဲ့အခါဒုက္ခတွေဒုက္ခရှုဒုက္ခတွေတော့ဥပ္ပခဝေတွေ့တော့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်အစီတွေ့ပြီးဒီကရနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပါရောဒေါသရောမောဟရောကျတို့ကတွေ့ရင်ရှုနေပေါ့ဒီသုံးခုလာနိုင်သေးရဲ့လားဟာတော့လောဘဒေါသမောဟတွေချုပ်ရငင်းရသိညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်မှရောက်ပါမလားဆိုသူတို့သိရင်ရောက်တာပေါ့သူတို့သိရင်ရောက်တာပဲဆိုတော့ကျေနပ်ပါအဲဒါဖြင့်ကျတို့လုံနေတဲ့လုံဒီကားလို့ဆိုဖြင့်အတွင်းရန်သူတတ်တဲ့အလုပ်ပါလားကျတို့အတွင်းမှာရန်သူရှိနေတယ်လောဘဒေါသမောဟအတွင်းရန်သူပဲအဲ့ဒါဝေဒနာပေါ်ရင်ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အတွင်းရန်သူတတ်ပြီးဒီကားလားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မဆိုနိုင်ဘူးလားဒါပြန်ဒကာရမတို့အပြင်ရနဲ့အတွင်းရံဘယ်အခါကြောက်เสียကောင်းအဲ့ဒါအတွင်းရံသန္ဒီနေသည်ကိုဆရာဘုန်းကြီးကပေးပြီးဒီကရနေပြန်တော့လေဩတို့ပါဗျအန္တရာယ်ကင်းလို့ပေးရှင်းဆိုတာဒီလိုမှပဲအတွင်းရံရှင်းမှာပါလားဘောကြအန္တရာယ်ကင်းလို့ပေးရှင်းတာဒကာလိုက်ပေါ်လားအတွင်းရံကြောက်เสียကောင်းဆုံးဟာအတွင်းရံပဲဝေဒနာမရှိလို့လာတာဟုတ်ပြီဝေဒနာရှင်းရင်မလာပါဘူးဒီကရမတို့ရအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာရှိတယ်လောဘဆိုတဲ့ပြင်ရသေးပြီဒုက္ခဝေဒနာရှိရင်ဒေါသဆိုတဲ့ပြင်ရဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်လိုက်ရှိလိုက်ရင
1: ်
0: ဘောဆိုတဲ့တွင်ရသူသေးတော့ခေါင်းဆောင်ကြီး၃ယောက်သေးတော့တရားသက်ရ1500ကိလေသာဆိုတော့သူတို့ကပွားတာပါခေါင်းဆောင်ကြီးပြုတ်တော့နောက်လိုက်တယ်အပိုင်းပိုင်းပိုင်းလဲတာပေါ့ဆိုတော့ပိုင်းပိုင်းလဲတဲ့အလုပ်တွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လုတ်ခိုက်တယ်လုတ်ကောင်းတယ
1: ်
0: သောပြီးဒီကာလတရားဓမ္မတွေကအထူးတလဲပဲကြိုးစားလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ຢာရတော်ကမဝိုက်ကိုယ်ရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများဆုံးရောက
1: ်
0: မရောက်ဘူးလားဒါကြောင့်ဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများဆုံးရောက်အောင်မှာပြည်ဒီကာလနေတော့တော်တော်လုံနေတဲ့ဤသည်ဝိတ္တခါကမေးလို့ဓမ္မရှင်ကဖြေပြန်တော့လေဝေဒနာနဲ့ပဲသူလက်စပ်ပတ်တယ်အသေးပဲရှင်းနေဘူးလားဓမ္မနာရှင်းပါတယ်ဓမ္မနာရှင်းပါတယ်အဲ့ဒီရသဝေဒနာနဲ့ခမည်းတော်လည်းအခုကမ္မထာများများရှာပြီးဒီကလာမနေပဲနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ဝေဒနာသုံးပါးသာလက်ရှိပြီးဒီကလာနေကြလို့ရှင်းဖြင့်လူရကိစ္စခမည်းတော်တောင်းနေတဲ့သူဟာပြည်ပြီးသားဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။မမယံပြေပါမလ
1: ား
0: ။ဒါရင်ဟောတာဘုဒ္ဓံရောင်ကောင်းအောင်ပြီလား။အဲ့ဒီရသဝေဒနာတွေကိလေသာလာပုံနဲ့ကွာကိလေသာပြတ်ပုံသေးတခါရဲဝိတ္တကကမဲလို့ဓမ္မဒေနာကဖြေးလိုက်တယ်မကင်လေးကိုလည်းသီလဓမ္မတွေပြင်းရတဲ့ဝေဘန်လေးဖြေးလိုက်တာလေအများကြီးပါတော့လားအဲ့ဒါကြီးရှင်းလင်းပြီးဒီကရနေတော့ဩဝိတ္တကကတွေးအဲသေးသေးချာချာပဲသာသနာပေါ်မပြောလို့ပြန်လာတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဖြစ်နေဘောရယန္တာသက်သက်ပဲပရိသတ်မိဒါပတ္တယန္တာဖြေတာပဲဒီဥစ္စာယမနာဘုဒ္ဓံတဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ပေါက်ရောက်တဲ့တရားကိုဖြေရှားတာဖြစ်ပါတယ်။သို့ပြီးခါရသုစိတ်ထဲမှာယမနာရှင်နဲ့
1: မှန
0: ်ပါဘူး။သစ္စာလေးပါးစမေးလိုက်ပေါ့လေ
1: ။
0: သစ္စာလေးပါးဆိုတာကတရားတိုက်သူကဖတ်ရမှာလေ။လူတိုင်းပြင်နိုင်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူ
1: း။မှန်ပါ
0: ဘူး။ဒါပါကြ
1: ။
0: လူတိုင်းနဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆိုရခြင်းမြဲဘယ်လိုရတာဒါအမှန်တော့ဖြေနိုင်မှာ
1: ။မှန်ပါဘူး။
0: အဲ့ဒ ဒီနာပရိသမိတာပတ္တယန္တာလည်းဖြစ်ပြီးကာရနေတော့သူစမ်းရကြတဲ့ကသစ္စာကနေစမ်းတာ။တက္ကရာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာ၊တက္ကရာဖြစ်ကြောင်းကသမုဒိယသစ္စာ၊တက္ကရာချုပ်ရတာနိဗ္ဗာန်၊ဒီရတဲ့ကတက္ကရာချုပ်ရချုပ်ကြောင်းခြင်းကမဂ္ဂသစ္စာ။အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကစပြီးမေးလာတော့ဟုတ်ဝေဒနာမှလည်းဝေဒနာတော့မချုပ်ရင်ပဲလို့ကြည့်ရင်ပဲလို့ကြအောင်ပဲဝိတကတရေကမဲလို့ဓမ္မရင်ကဇလုံးမကြအမှန်ကြီးဖြေပြီးပြိတ္တကာရသွားတော့တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အသိသာမသိသေးဘူးလားအဲ့တော့ဟောတာပြိတ္တကာရနေတော့သူစိတ်ပြန်ဝိတကတရေကအတော်လေးရှင်းတတ်တော့အတော်လေးရှင်းတော့ပြိတ္တကာရသူရှင်မဟုလူသက်ချင်လားဆိုတော့မဲလုံးမဲပေါင်းကမေးစရာမရှိတော့ပညာရှိပညာနဲ့ပဲစမ်းလိုက်ကြလားစမ်းလိုက်ကလေးကဟောကအသောကုံနဲ့အိဗယ်ကြီးဖြေနေပြီဟုတ်လားအသောကုံနဲ့အိဗယ်ကြီးဖြေနေတော့တခါတည်းရှင်းလဲနေပြီလူတို့ကျင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ်သေးဘူးလားအဲ့ဒီတော့ရှင်းလဲလာတော့ဒါပြန်လို့ရှင်မရင်ကအမှန်ကျေးဇူးများပါတယ်ဆိုပြီးရကြလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲရရဲ့သုံးပါးလဲပြီးဝှက်ချရသေးတယ်ဝှက်ချပြီးဒီကရမှာသူနဲ့ခေါင်းကလိုက်လာတဲ့ဥပဒကငါးရာလေးဟာသမားရင်ကခြေရနေပြီဖရာစီသွားကြဖရာစီသွားတဲ့ကဘုရားသခင်ကိုရမရေးသမားရင်ကလည်းအမေဖြေလောက်တာဝိဒါကသတိကရှောက်တာပေါ့ဗျာရှောက်တဲ့အခါကျတော့ငါ့ရှစ်သမီးဖြေတာတရားကွာတဲ့အမတန်မှန်ပါတယ်အမတန်ဟုတ်ပါတယ်အမတန်မှသစ္စာဆိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မသူစီမမေးပဲနဲ့ငါစီမေးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းငါဖြေရမှာဟောဘုရားထောက်ခံရပေးလိုက်သူစီကမမေးပဲငါစီမေးတယ်ပါလေဒီတိုင်းဖြေလိုက်မှာပါပဲဝိတ္တခါရတယ်မထူးပါဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒီတရားတွေကားလို့ဆိုရင်ဒကာရမတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးထောက်ခံကြရတဲ့တရားဟာရာဇာမကဖြေလို့အနာဂတ်ကမေးတဲ့တရားဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းနောက်ဆုံးဝင်မှန်ကြောင်းကိုသက်သေခံတဲ့တရားဒါကြောင့်ဝေဒနာကနေရှုပြီးဒီကရသွားကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုတာဒီတင့်နာမဟုတ်လားဝေဒနာတွေ့တာတင့်နာမထားပါလားဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုတာကနှစ်နာမထားပါတော့ဝေဒနာမောင်းလာတာကဥက္ကမလာထားတော့ဒီဝေဒနာတွေကိုတခါတော့ဆုံးအောင်ပဲငါတို့ဒီလိုက်ပါတော့မယ်ရှုပြီးဒီကာလဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မဖြစ်မဖြစ်ဒါတော့တွေ့ရမှာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရမှာသိကြတော့မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒကာရမတွေညာနေကြလို့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတာဒီဒုက္ခဆုံးတာကမှတ်ပါတော့ဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတာပါဆုံးတာပါအာဒါပြန်ဒုက္ခဆုံးတဲ့ရှင်ခင်ဗျားတို့ညာမရောက်ဘူးလားအဲဒါပဲဒီလိုက်လို့ဆုံးတာပါလဲမလို့ဆိုတော့ဝေဒနာဝေဒနာဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကနေလိုက်တာပေါ့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်နေကင်လိုက်တဲ့အခါကျဝေဒနာဆုံးဝါဒုက္ခဆုံးကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ညာနဲ့ပဲတွေ့ကြ။ဒါကြတယ်မတွေ့ရလား။တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းကတည်းကဆုံးသွားတာကဒုက္ခသစ္စာ။ဆုံးတဲ့နေရာလေးတွေ့ရတာကနိရောဓသစ္စာ။သူဆုံးရင်တော့ဆုံးတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာလေ။သက္ကာဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယသစ္စာချုပ်လို့ဖြစ်တဲ့ချုပ်ရချာတာ။သမုဒိယကမချုပ်လို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ချုပ်ပါ။အဲတော့သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခတွေအတွဲလိုက်ချုပ်ရတယ်ဆိုတော့သဘောကျအဲ့တော့ကျွတ်တော်မှာဘာကြံရပါလိမ့်မလို့တော့မေးတဲ့ခါကျတော့တက္ကရာချုပ်တဲ့နေရာရယ်တက္ကရာချုပ်တဲ့နေရာမြင်တဲ့မကင်ရယ်ဒါကလိုက်ဒါဘာမကြံရဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့ကြံတဲ့ခါဒါဒီနိဗ္ဗာန်မက္ခသဆိုတဲ့တိုင်းနိဗ္ဗာန်ကမက်ကျေးဇူးပြုတာမထင်ရှားဘူးလားအဲ့မဲ့ပြီးတော့လည်းပူလာတော့လားသဘောကျအဲ့တော့ပူလာရင်တော့တော်တာပါဒီကပဲအာမယမနာဆက်ပြီးဒီကဒီရင်ဒီဆက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကစားအောင်မယ်ဆိုတော့ဒါရတာဒီတာဒီမဲ့တွေအစင်းတိုင်းလာပါလားဒါတိုင်းမဲ့အစင်းတိုင်းလာပါနောက်ဆက်လက်ပြီးကလာဖြစ်ဖြစ်ကနေစားအောင်မယ်ဆိုရင်ဒါရတာဒီပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂတ်မှာရပါလားအာနာဂတ်နဲ့တောင်းတိန်လေးပါဖြစ်ဖြစ်ကပြန်စားအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာရတမဲ့ရတ်ဖို့ဆိုတဲ့ရန်တာဖြစ်မှာဒီဖြစ်ဖြစ်ကပြန်စားရမှာရေးမရဘူးဒါရကဓမ္မတွေဒီဒီတလန်းနဲ့ဒီရိုးတွေကနေပြိကာရသာဒီနိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့ရှိအပေါက်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဝေသူတော်မှာစောင့်ပြိကာရမနေဘဲနဲ့ညာနဲ့သာသွားအဲ့ဒါပြိကာရဓမ္မတို့မဂ္ဂင်ညာနဲ့သွားလို့ရှိရင်မရောက်မရှိဘူးဆိုတာရင်းပြီလားမဂ္ဂင်ညာနဲ့သွားရင်ဧကံရောက်မှာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ံကိစ္စရိမေကောမဂ္ဂောမဂ္ဂင်ရှိပါသည်နိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်ရောကိစ္စရိသွား၏ဆိုတော့မဂ္ဂင်ရှိပါကခံရတဲ့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမယ်တရားဝင်ထဲမှာရှိတော့ကြောင့်မရောက်မရှိဘူးဆုတောင်းနေတယ်။ဒ တော်ကြကဲရင်လေးဒီရင်တော်က
2: ြဒေဝမနောဒေဝမနန္တံဖုထောတံဖုတံပရံသရတိထောကလပံဝအလိတံမုပလိမ္ပတိဥပလိပဗျာတိရောနေဝပပသခာတိယဒီတော့တူကနေပင်ဇာလမင်းကြီးကိုဟောနေတဲ့တရားပဲနော်ဘေဝမန္နမိဝဲရှိကအတ္တောဆရာတိအလိတံမကောက်မှုဖြင့်မလိမ့်ကြံသေးသောဘေဝမန္နမိဝဲရှိကတတ်သောတပည့်ကိုဥပလိမ့်မဲ့တိမကောက်မှုဖြင့်လိမ့်ကြံ၍ပေတတ်၏ဆရာကမကောက်မှုတွေလွန်ကျွနေပြီတပည့်ကစင်ကျင်နေတဲ့မကောက်မှုဖြင့်လိမ့်ကြံမှုမရှိသေးတဲ့တပည့်အဲ့ဒီဒီဘက်ကမကောင်းမှုဖြင့်လိမ့်ကြံထားတဲ့ဆရာကိုသွားပြီးသိကမိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆရာကလည်းဒီဒီဘက်ကိုမကောင်းမှုတွေဖြင့်ပြန်ပြီးလိမ့်ကြံပေးတတ်တယ်ဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြနော်နောက်တစ်ခုသံဗုဒ္ဓတပည့်သည်တွေ့ရသောဆရာသည်ပရန္တဘတ်သောအလိတံမကောင်းမှုဖြင့်မလိမ့်ကြံအပ်သေးသောသံဖုတံတွေ့တတ်သောတပည့်ကိုဥပလိမ့်ပဲဒီမကောင်းမှုဖြင့်လိမ့်ကြံ၍ပေတတ်၏။ဆရာနဲ့တပည့်နှစ်ဦးတို့တွေ့ပြီ။ဆရာကမကောင်းမှုဖြင့်တွေ့ထီထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။တပည့်ကမကောင်းမှုဖြင့်တွေ့ထီမှုမရှိသေးဘူး။မကောင်းမှုဖြင့်တွေ့ထီနေကြဆရာကမကောင်းမှုဖြင့်တွေ့ထီမှုမရှိသေးတဲ့စင်ကြယ်နေတဲ့ဒီတပည့်ကိုမကောင်းမှုဖြင့်တွေ့ထီအောင်လိမ့်ကြံပေတတ်တယ်ဟမ်ဤမိဝအဘေကေသောနိဟုမူကဒိဋ္ဌောသရောအစိမ့်လှူထသောမြတိကလပံမြှားထဲထသောတောင့်ကိုဥပလိမ္ပတိဤဝအစိမ့်ဖြင့်လင်းကြံတကဲ့သို့အတီစိတ်လူမြားရေမုဆုတယောက်ကဤတော့တခုတည်းကိုထည့်ထားပြီထည့်ထားလိုက်တဲ့ချိန်ကမှဒီမြားတွေကအစိမ့်ဖြင့်လူလီပေကြံနေတဲ့အတွက်အစိမ့်လူလီပေကြံနေတဲ့မြားတွေကိုထည့်တဲ့ဒီတော့မှလည်းဒီအစိမ့်တွေသွားပြီးတော့မလူဘူးလားလူကုန်နေအဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းမှုဖြင့်လိမ့်ကြံနေတဲ့မကောင်းမှုဖြင့်တွေ့ထီနေတဲ့ဆရာတဦးကိုစင်ကြယ်နေတဲ့တပည့်တဦးကသွားပြီးမိကိုစိတ်ကပ်ခဲ့မယ်ပေါင်းသင်ဆက်ဆံခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆရာကနေဒီတပည့်ကိုမကောင်းမှုဖြင့်လိမ့်ကြံပေးတယ်မကောင်းမှုဖြင့်တွေ့ထီအောင်ရွတ်ဆောင်ပေးတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရွေးချယ်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားဒီကကြီးတို့မကြီးလေလိုအပ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဥပါလိပါဘယမကောက်မှုဖြင့်လိမ့်ကြံခြင်းမှကြောက်တော့ကြောင့်ဒီရောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပါပတခါယုံမတဲ့မိษွေခင်မွန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်နေဝတိယာဘယ်တော့မှမဖြစ်လျာမကောက်မှုဖြင့်လိမ့်ကြံမှုမှတကယ်ကြောက်မယ်ဆိုရင်ကြောက်နေတဲ့ဒီတပိဟာကြောက်နေတဲ့ပညာရှိတော်ကောင်းဟာဘယ်တော့မှယုံမာတဲ့အစွေခင်မွန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်သင့်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပင်ဇာလမင်းကြီးကိုပုဗ္ဗကသူဝကျေးဇာလိကဟောတယ်နော်နောက်ဗာဆက်ဟောသေးလေမဏိညာကဟောခဲ့တဲ့ဂါထာလေးတွေဆက်ဟောနော်ပုတိမေသံကုသကေနယောနရောဥပနရှတိကုသဗိပုတိဝါယန္တိဧဝံဘလူဘဒေဝနာယောနရောအခြင်းရောက်ကြသည်ဗုဒ္ဓမေဆံပုံသောနေတဲ့ငါကိုကုသဂေနသမမျက်ဖြင့်ဥပနေရှိတိထုတ်ပွဲ၍ထားသည်ဖြင့်ညာအကုသပိသမမျက်တို့သည်လည်းပဲဗုဒ္ဓပုံသောတဲ့အနံ့ကိုဝါယံတိလှိုင်းစေတတ်ကြကုန်၏ဘာလူဘာသေးဝနာလူမိတ်ကိုပေါင်းသင်ဆက်ဆံမိဝဲစိကခြင်းသည်လည်းပဲဧဝံဤအတုပုတိပုသောတေယနာကိုဝါယံတိလှိုင်းစေတတ်ကြပါ၏ကုန်၏သမမျက်ဖြင့်ပုသောနေတဲ့ငါးတကောင်ကိုခွဲ့ချပြီးထားကြည့်ပါထုတ်ထားကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုထုတ်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသမမျက်မှာပုံသွနေတဲ့ငါရဲ့ယနက်နေဟာသွဲမသွားဘူးလားသွဲသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီသမမျက်မှာလဲပုံသွတဲ့ယနက်နေလှိုင်းမလာဘူးလားလှိုင်းလာတယ်မူလကဒီသမမျက်မှာပုံသွတဲ့ယနက်ရှိသလားမရှိဘူးစင်ကြယ်နေတယ်စင်ကြယ်နေပါလျက်နဲ့ပုံသွတဲ့ ငါနဲ့သွားပြီးတော့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံမိတဲ့အချိန်အခါမှာဒီသမမြတ်မှာပုံတော့တဲ့ယနေ့နေထွက်မလာဘူးလားထွက်လာဒီပုံစံအတိုင်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလူမိုက်ကိုသွားပြီးမိဝဲစည်းကပ်ပြီးဒီဝဲမိဝဲစည်းကပ်လိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲပုံတော့တဲ့ငါဖြင့်ထုတ်ဖွယ်ခြင်းခံရတဲ့သမမြတ်လိုဖြစ်သွားတတ်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်လဲလူမိုက်ကသူ့ကိုမကောင်းမှုတွေဖြင့်လိမ့်ကြံပေးတယ်လိမ့်ကြံပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကိုယ်တိုင်ကမကောင်းမှုကိုလွန်ကျူးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်နော်မကောင်းမှုကိုသူမပြုတ်သေးဘူးပဲဆိုကြပါအောင်ဆိုဒါပြင်းနဲ့လို့မကောင်းမှုကိုလက်သက်သွက်နဲ့လွန်ကျူးနေတဲ့ဒီလူမိုက်နဲ့သွားပြီးပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်သူ့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးမဲ့တွေကြော်စုံးမဲ့တည်င်းအပုံတော့တဲ့ယနေ့နေ့ဟာလှိုင်းပြီးထွက်မလာနိုင်ဘူးလားထွက်လာတယ်အကင်ရွတ်တာလူမရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းမကောင်းမှုတွေကိုသူကပြုခဲ့မယ်မကောင်းတဲ့စကားတွေကိုပြောခဲ့မယ်မကောင်းတဲ့အကျဉ်းစီကိုသာကျန်းစီခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဟာလည်းပုံတော့တဲ့ယနေ့နေ့ကိုတလိုင်းလိုင်းထွက်ပေါ်လာအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါသတိရှိဖို့လိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုကျေးဇူးတိကဆက်ဟောပြန်တယ်တဂရင်ဇပလာတိနာယောနရောဥပနေစတိပတ္တဘိသူရဘိဝါယံတိဧဝံဒီရူပဒေဝနာမဟာရဇာမြတ်သောပင်စာလမင်းကြီးယောနရောအချင်းလူသာတိတဂရံတောင်းဇလဘံကုပလာတိနာပောက်ရွယ်ဖြင့်ဥပနေရှေတိအကရွေထုတ်ဖွဲ့ထားသည်ဖြင့်ညာံပတ္တဘိပောက်ဖဲ့တို့သည်လည်းပဲသူရဘိကောင်းတဲ့ယနတ်ကိုဝါယံတိလှန်စေတတ်ကြပါပေကုန်၏ဒီရူပတိဝနာပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုမိဝဲရှိကခြင်းသည်လည်းပဲအေယွန်ဤအတူသူရဘီကောင်းသောယနံကိုဝါယံတိလှိုင်းစေတတ်ကြပါ၏ကုန်ဤကောင်းလိုက်တဲ့ကထာလေးကိုကြည့်လားနော်တောင်းဇလပန်းအလုံးမွှေးပုံရတယ်အဲ့ဒီတောင်းဇလပန်းတွေကိုပောက်ရွက်ကလေးတစ်ခုနဲ့ထုတ်ကြည့်ပါလူသားတို့ကအကရွေ့ဒီတောင်းဇလပန်းကိုပောက်ရွက်နဲ့သာထုတ်လိုက်စမ်းပါထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းစလပန်းရဲ့မွှေးကြိမ်ကြီးတဲ့ယနေ့နေ့ကဒီပောက်ဖက်မှာသွားပြီးတော့မတွဲဘူးလားတွဲသွားတယ်တွဲသွားတဲ့အတွက်ဒီပောက်ဖက်ဆိုတဲ့သိရဲ့ဒီကနေပြီးတော့မွှေးကြိမ်တဲ့ယနေ့နေ့ကိုတလိုင်းလိုင်းထွက်ပေါ်လာအောင်မပြုတ်လို့ပေးဘူးလားပြုတ်လို့ပေးတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုမှီဝဲစိတ်ကခြင်းသည်တောင်းစလပန်းကိုထုတ်ထားတဲ့ပောက်ဖက်နဲ့သိပ်ပြီးတော့တူတယ်မိဝဲစည်းကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတောင်းသလပန်းကိုသွားပြီးထုတ်ထားတဲ့ပောက်ဖက်တည်နဲ့တိမ်တူတယ်နော်ဒီတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုသွားပြီးမိဝဲစည်းကလည်းချင်းကြောင့်မိမိပညာရှိသူတော်ကောင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အကံရည်များသွားအားရှိတော့ကျိုးပန်းပါတော့လည်းပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းအဆင့်တော့မကုနိုင်တော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံရခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်မိမိမှာဂုံတရင်ရဲ့ကြော်ကြမှုဆိုတဲ့မွှေးကြိမ်တဲ့ယနေ့မျိုးထွက်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားထွက်ပေါ်လာနိုင်တယ်ပညာရှိနဲ့ပေါင်းသိရအခြင်းကအကျိုးရှိလူမိုက်နဲ့ပေါင်းသိရခြင်းသည်အကျိုးမရှိဘူးလူမိုက်နဲ့ပေါင်းသိလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်နိုင်သလဲဒီနေရာမှာနိတိဇာရီကတော့သူတို့ကပြောထားကြတယ်ဘယ်လိုလဲဦးဇင်းတို့ဒီမွေများဆိုကြပါစို့နော်လူမိုက်မှာတခါတည်းတချို့လူမိုက်တွေကအယောင်ဆောင်လူမိုက်တွေလည်းလောကမှာမရှိဘူးလားရှိကြပါတယ်အယောင်ဆောင်လူမိုက်တွေကဘယ်လိုသဘောရှိတယ်လဲဆိုရင်သူတို့ကိုယ်ကိုယ်သူတို့လူလိမ္မာပညာရှိအောင်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်ကိုယ်သူတို့ပညာလေးနဲ့တန်းစားဆင်ထားကြတယ်နော်ဒါကြောင့်ပညာဖြင့်တန်းစားဆင်ထားစေကမူဒီလူရုပ်လူမိုက်ကိုတော့ရှောင်ရှားပါဘာကြောင့်လဲဗရမယဝုစင်ထားတဲ့မွေဝေးမွေဟုတ်တည်းဟာလူသားတွေကိုအန္တရာယ်မပေးဘူးလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောနိုင်မလဲမာလမှန်လားမှန်နေတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲမွေဝေးမွေဟုတ်ကဗရမယယရဏတွေကိုဝုစင်ထားပေမဲ့လို့သူဟာအန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေသူ့မှာအပြည့်အဝမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒီအတိုင်းပဲလူမိတ်တယောက်ကသူ့ကိုယ်သူပညာရှိအောင်ဆောင်ပြီးတော့ပညာရည်နဲ့တန်းစားဆင်ထားပြီးမဲ့လို့ဒီလူယုံမာကိုသွားပြီးပေါင်းသိမ့်လိုက်ရင်လူယုံမာကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့ယနေ့နေမကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေဖြင့်မိမိကိုလိမ့်ကြံပေးခဲ့တော့မိမိမှာပုံတော့တဲ့ယနေ့နေလှိုင်းပြီးထွက်မလာနိုင်ဘူးလားထွက်လာနိုင်တယ်ဒါကပိဿုပ္ပံအကျိုး နန္ဒမနအကျိုးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမိုက်ကိုပေါင်းသွင်းဆက်ဆံလိုက်တဲ့အတွက်မကောင်းမှုတွေကိုလည်းမိမိကလက်သက်သက်နဲ့လွန်ကျူးခဲ့မယ်ဆိုရင်အပေဝစီရင်ဒုက္ခကြီးကမိမိကိုသိပြီးကြိုးမနေဘူးလားကြိုးနေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တထမပတ္တဗုဒ္ဓသေဝညတဝသံဘာကမတ္တနောအတန္တိနောပတိဝိယတန္တိသေဝိယပန္တိတောအတန္တောနိရယနိတိတန္တောပပင်တိဒုက္ကတိမဟာရာဇာမြတ်သောပင်စာလမင်းမြတ်တတ္တမထုကြောင့်အတ္တနောမိမိဤတံပါကံပါရမီရည်ညောင်းသောအဖြစ်ကိုညတ္တဝါတိရှိရသည့်ဖြစ်၍ဗတ္တဗုဒ္ဓသေးဝထုံထားသောဖက်ကဲ့သို့အသာလျင်အတ္တန္တိမသူတော်တို့ကိုနောပတိဝေယမမိဝေမရှိကလေယပန္တိတော်ပညာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းသည်တန်တေသူတော်ကောင်းတို့ကိုသာလည်းသိဝေယမိဝဲရှိကလျာဤအတန်တော်မသူတော်သည်နိရိယငရဲတို့နိတိရောက်အောင်ပူဆောင်တတ်ကြလေကုန်ဤအတန်တော်မသူတော်တို့သည်နိရိယငရဲတို့နိတိရောက်အောင်ပူဆောင်တတ်ကြလေကုန်ဤတန်တော်သူတော်ကောင်းတို့သည်ဒုက္ခတိန်လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးဓာန်ဘူမိကောင်းသောသူကတိသောဘာပင်တိရောက်စေတတ်ကြပါ၏ကုန်၏။ဒါကြောင့်အရှင်မင်းမြတ်တောင်းဇလပန်းကိုထုတ်ထားတဲ့ဖက်ငါးဘုတ်ကိုထုတ်ထားတဲ့သမန်းရွက်တွေလိုဉာဏ်နဲ့မှမြင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ပါရမီရင်ကျောင်းနေတဲ့ရင့်ကျက်နေတဲ့ပါရမီကိုသိရှိတဲ့သရောကောင်းတို့ဥသာမှန်ပါစေ။အဲ့ဒီသရောကောင်းဒီမသူတော်တွေကိုဘယ်တော့မှတော့ပြီးတော့ပေါင်းသိဆက်ဆံမိဝဲခြင်းမလုပ်ပါနဲ့။ဒီလိုစရင်ဒီကမကြီးတွေငမှုနဲ့အတူတူနေသင့်လားမနေသင့်ဘူးလား။ဟမ်နေကောနေသလားမနေဘူးလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။အဲကောင်းပါလေနော်။ကဲအတန်ဒီမသူတော်တို့ကိုနောဘတိဝိယမမိဝဲမရှိကလျာပန္တိတော်ကြုံကြုံတည်မြင်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်တေသူတော်ကောင်းတို့ကိုသာလျှင်ဒေဝေယမိဝဲရှိကလျာဤမိမိရဲ့အကျိုးနဲ့အကျောင်းကိုတတ်သိနားလည်တတ်တဲ့အကျိုးအကျောင်းကိုတတ်သိနားလည်တတ်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းမိမိရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူတော်ကောင်းဒီကိုသာမိဝဲရှိကပါတဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲအတန်တော်မသူတော်တို့သည်နိရိယငရဲတို့နိတိရောက်အောင်ပူဆောင်တတ်ကြလေကုန်ဤမသူတော်တွေကပေါင်းသင်းဆက်ဆံလာတဲ့သရဝတွေကိုငရဲတို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတတ်ကြတယ်သူတို့လည်းငရဲရောက်တယ်မိမိကိုလာပြီးမိကိုစိတ်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းငရဲရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတတ်တယ်သူတော်ကောင်းတွေကြတော့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးဓာန်ဘူမိလို့ဆိုတဲ့သုက္ကတိဘဝတို့ရောက်တယ်မိမိကိုလာပြီးကိုယ်ကိုစိတ်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလုဏနိဗ္ဗာန်သုံးဓာန်ဘူမိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူကတိတို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွာအားရှိကြပါရဲ့ဒါကြောင့်မသူတော်တွေကိုမပေါင်းသင်းမဆက်ဆံမမိဝဲပါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုသာပေါင်းသင်းဆက်ဆံမိဝဲပါဆိုပြီးတော့ဒီပုဗ္ဗကသူဝကျေးသားလေးကနေပြီးတော့ပင်ဆာလာမင်းကြီးကိုတရားတွေဟောပေးလိုက်တယ်ဟောလိုက်တဲ့တရားလေးတွေဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နော်ကောင်းလို့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကိုဒီကြောင်ပြန်ဟောပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်သို့တော်လည်းဒီနေရာမှာအထံကရာဆရာတော်ကနေပြီးတော့အဂိတိပညာရှိယသိရဲ့သူတော်လေးကိုလည်းဒီမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားပြန်တယ်လူမိုက်နဲ့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံခြင်းလူလိမ္မာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုတဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဂိတိရှင်ယသိကတောင်းထားတဲ့ဆုလေးတွေရှိကြပါတယ်ဒီအဂ္ဂိဉ္စရှင်သည်တောင်းထားတဲ့သူလေးတွေကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကထည့်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတယ်။အဂ္ဂိဉ္စရှင်သည်ဆိုတာကတော့ဂရေ80မကကျွဲဝချမ်းသာနေတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်စွန့်ပြီးတော့တောထွက်သွားတဲ့ယသိသူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်ဆုံးတော့ဇာမင်းကြီးနေရရှိပြီးတော့ဒီဟိုကျွန်းနဲ့အိန္ဒိယမရရစိတ်ကန်းတို့နှစ်ခုရဲ့အကြံပောင်းခြင်းတဏှာမှာတည်ရှိနေတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းဆိုကြပါစို့။အဲ့ဒီကျွန်းတစ်ကျွန်းမှာသတင်းသုံးပါတယ်ဇံပင်ကြီးနေရရှိတယ်သူရဲ့သီလပြေစောတကုအနုဘောကြောင့်တရားမင်းရဲ့ဗန္ဓုကပလာမြတ်ကျော်ဖျားတင်းမာလာသည့်အခါတရားမင်းကြီးကနေဆင်းပြီးတော့သူ့ကိုစုံစမ်းတော့နောက်ဆုံးသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးကိုလိုလားတောင်းတသည့်အတွက် လူသူမနည်းတဲ့တော့မြင့်ကြီးတဲ့မှာတယောက်တည်းလာပြီးတော့ဒီဇံသမပဇံဘိညာဉ်တရားတွေကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်များအထုတ်နေကြောင်းသိတော့တီညိုလွန်းလို့လူရစုယူပါဆိုပြီးတော့စုရပေးအဲ့ဒီချိန်ကမှာအဂိတိရှင်လေးကဘာစုမှမလို့ခြင်းမဘူးမလို့ခြင်းတော့လည်းပဲတရားတော်တရားကိုတရားဟောခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်စုရတောင်းကြပါတယ်တောင်းလိုက်တဲ့စုရကတော့သိကောင်းပါတယ်နော်ကောင်းပြီနိမဲ့လို့အကုန်တော့မပြောနိုင်ဘူးဒီနေရာမှာလူမိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဂိတိရှင်ရဲ့တောင်းတဲ့သူလေးကိုအထေကရကဖွင့်ဆိုထားတယ်။ဘယ်လိုတောင်းသလဲ။ဘာလနာပတိနတ်သူနေနတ်စာဘာလီနတ်တံဝတိဘာလီနန္လာဘတန္လာပဏဂရိနာစရောစီ။တက္ကအိုတက္ကတော်တကြမေအကျွန်တော်မေအကျွန်တော်အဂိတိရှင်ရဲ့တိအဝရံသုတုစုမြတ်ကိုစေအတော်အကရွေပေးသနာလို့ဒီဖြစ်အံ့အဟံအကျွန်တော်အဂိတိရှင်ရဲ့တဲ့သည်ဘာလံလူမိုက်ကုဏပါတိမမြင်တွေ့ရပါလို့ဤဘာလံလူမိုက်အကြောင်းကိုနတ်သူနေမကြရပါလို့ဤဘာလီနာလူမိုက်နှင့်နာသတံဝေသိပေါဖို့ရှင်တွင်မိဝဲစိတ်ကခြင်းမပြုရပါလို့ဤဘာလီနာလူမိုက်နှင့်ယံအလဘတန်လဘအကျဉ်အလဘတန်လဘစကားပြောကြခြင်းသည်အဋ္ဌိဟိတံထောအလဘတန်လဘစကားပြောကြခြင်းကိုနာကရေမပြုရပါလို့ဤတံသာထောလူမိုက်ပြောကြသည့်စကားကိုလည်းပဲနတ်စရောစရေဘေရောမှမနှစ်သက်ရပါလို့ဤဘယ်နဲ့မကောင်းလဲသူတောင်းတဲ့သူလေးနော်သိကောင်းတယ်နံပါတ်1လူမိုက်ကိုဘေရောမှမမြင်ရပါလို့ဤနံပါတ်2လူမိုက်အကြောင်းကိုဘေရောမှမကြားရပါလို့ဤလူမိုက်လည်းမမြင်ရဘူးလူမိုက်အကြောင်းလည်းမကြားရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သိမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်လောကမှာမနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပြီဘေးဥပအလုံးတွေဘလူကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လူမိုက်ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုအလုံးတွေဒီဘလူကြောင့်ဖြစ်ရလဲလူမိုက်ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီလူမိုက်တွေကိုမမြင်ရတာမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်လူမိုက်အကြောင်းမကြားရတာလည်းမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်၃လူမိုက်နဲ့ဘယ်တော့မှပေါင်းသင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုရပါလို့ဤကိစ္စတောင်းဘာဖြစ်လို့လဲခုနကပြောခဲ့ပြီလူမိုက်နဲ့ပေါင်းရင်မိမိနဲ့လူမိုက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်လူမိုက်မဖြစ်တော့မှလူမိုက်ရဲ့မကောင်းမှုတွေကမိမိကိုလာပြီးတော့မလိမ့်ကြံဘူးလားလိမ့်ကြံနေတတ်တယ်ဂုံသရင်းတွေမကောင်းတဲ့အနတ်တွေမိမိမှာထွက်လာတတ်တယ်နော်နောက်နံပါတ်၄လူမိတ်နဲ့ဘယ်တော့မှအန္လာပတန္လာပဇကမပြောရပါလို့ဤဘာဖြစ်လို့လဲလူမိတ်နဲ့မတွေ့ရဘူးလူမိတ်အကြောင်းမကြားရဘူးဆိုရင်ဒီစုတွေတောင်းနေဖို့လူသေးလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိပါတယ်နော်လောကကြီးကတော်တော်လေးခက်သားပဲလူမိတ်မရှိတဲ့ဒေသဆိုတာကမရှားဘူးလားရှားတယ်လူမိတ်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာသူများတွေကိုတတ်ပြနေတဲ့ပုံကိုယ်ကတော့လူမိုက်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဒုစရိုက်ဆယ်ဘက်ကိုလက်တော်တော်နဲ့လွန်ကျွနေတာမှန်ခဲ့ရင်အားလုံးဘလူးလူမိုက်ကြီးပဲနော်မူသားပြောနေတဲ့လူတွေလည်းလူမိုက်ပဲသူအတင်းပြောနေတဲ့လူတွေလည်းလူမိုက်ပဲမပေါ်ဘူးလားဒီလူမိုက်ကြီးပေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလူမိုက်ကိုမမြင်ရပါလို့ဆူတောင်းတာကောင်းတယ်မကြားရလူမိုက်အကြောင်းမကြားရပါလို့ဆူတောင်းတာလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့မလွဲမချောင်တာဒီလူမိုက်နဲ့တွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့ရရင်တော့ဘာဖြစ်လဲလူမိုက်နဲ့ဘယ်တော့မှမပေါင်းသင်မဆက်ဆံရပါလို့ဤဒီစုစုကတောင်းမပေါင်းသင်မဆက်ဆံရပါလို့ဤဆုတောင်းပေမဲ့လို့တခါတည်းရန်မလွဲမချောင်တာလူမိုက်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်စကားမပြောရဘူးလားပြောရနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောရမှဆိုရင်တော့လူမိုက်နဲ့ဘယ်တော့မှစကားမပြောကျင်တဲ့အတွက်လူမိုက်နဲ့ဘယ်တော့မှအန္လဘတန္လဘစကားမပြောရပါလို့ဤဒီစုတောင်းမြန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမလွဲမချောင်တာတခါတလေမချီပြုံးပြုံးနေဆိုတဲ့ပုံစံအနေထားအပြင်လူမိုက်နဲ့လည်းစကားမပြောခြင်းမင်းနဲ့လို့မပြောဘူးလားပြောရတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလူမိုက်ပြောတဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမနှစ်သက်ရပါလို့ဤဒီစုတောင်းလူမိုက်ပြောတဲ့စကားကိုနှစ်သက်ခဲ့ရင်လူမိုက်ခိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေကိုမိမိကမပြုတ်လို့ဘူးလားပြုတ်လို့သွားလိုက်မယ်လူမိုက်ပြောတဲ့စကားကိုမနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1လူမိုက်ကိုဘယ်တော့မှမမြင်ရပါလို့ဤနံပါတ်2လူမိုက်အကြောင်းဘယ်တော့မှမကြားရပါလို့ဤနံပါတ်3 လူမိတ်နဲ့ဘယ်တော့မှပေါင်းဖို့ရှင်တွဲမိဝဲစည်းကခြင်းမပြုပါလို့ဤနံပါတ်၄မတော်တဆလူမိတ်နဲ့တွေ့ကြရတော့လူမိတ်နဲ့ဘယ်တော့မှစကားမပြောရပါလို့ဤနံပါတ်၅မတော်တဆအကြောင်းမလားလို့လူမိတ်နဲ့စကားပြောကြရရင်လဲလူမိတ်ပြောတဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမနှစ်သက်ရပါလို့ဤဒီစုကြောင်းတယ်ဒီကမကြီးတွေအဲ့ဒီစုမတောင်းနိုင်ဘူးလားငမူးပြောတဲ့စကားကိုဒုမိုင်းကြီးနှိမ့်ဆိုင်လို့ဒုမိုင်းကြီးငမူးအယိုက်ခံရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကအမတန်လဲတဲ့ကောင်ဟုတ်တယ်မလားကဲနောက်တစ်ခုဒီကမ္မတကရောတရားကဘာပြောလဲကိန္ဓုတေအာကရံဘာလောဝဒကတ္တပါကာရဏံကိနာကတ္တပါဘာလသတတနာနာဘိကင်ခတိကတ္တဗ္ဗကတ္တဗ္ဗအနှွဲ့၌ဖြစ်သောအိုအဂိတိရှင်ရသိက္ခာရဏအကြောင်းကိုဝဒပြောပြဇမ္မာအဂိတိအနှွဲ့မှာဖြစ်တဲ့ရှင်ရသိကတ္တဗ္ဗအနှွဲ့မှာဖြစ်တဲ့အဂိတိရှင်ရသိအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြဇမ္မာဘာပြောရမလဲဒေသင်အဘလောလူမိုက်တိဂိန္ဓုအဘေအရာကိုအဂရဏနှုတ်ပြုခဲ့ဘူပါဒနီဒေသင်အဘလောလူမိုက်တိဂိန္အဘေအရာကိုအဂရဏနှုတ်ပြုလုပ်ခဲ့ဘူပါဒနီလူမိတ်ကတင့်ကိုဗာမြန်ပြုတ်လုခဲ့ဘူးလို့လေနည်းနည်းပြောပြစမ်းပါနော်ကတ္တဗ္ဗကတ္တဗ္ဗအနှွဲ့၌ဖြစ်သောအိုအဂိတိရှင်ရသိကိနာအဘေအကြောင်းတရားကြောင့်ဘာလတလူမိတ်ကိုဒတနံမြင်တွေ့ရခြင်းကိုနာဘိကင်ခဲ့သည့်အလိုမရှိပါသနီအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြစမ်းပါဘယ်အကြောင်းကြောင့်သင်ဟာလူမိတ်ကိုမြင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်အလိုမရှိရပါသလဲအကြောင်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ကမှာအဂိတိရှင်ရသိပြောပြတဲ့အကြောင်းပြတဲ့ကလေးတွေကသိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်နော်ဘယ်လိုပြောလဲအနယနယတိဒုံမေတောအတုရာယံနိယုံဇတိဒုနယောအတိယတောဟောတိတမ္မဝုတ္တောဘဂုတ်ပတိဝိနယံသောနာဇာနာတိတာဒုတ္တတအတ္တတနံသက္ကာဥတ္တကတော်တရားမေဒုမေတောပညာမရှိတဲ့လူမိုက်သည်အနယနိမန္လမမဟုတ်သည်ကိုနယတိနိမန္လမလုံ၍ပြတတ်၏အတုရာယံမတိုက်တွန်းသည်မတိုက်တွန်းတိုက်တဲ့လုပ်ငန်းရကိုလည်းပဲနိယောဇတိလောက်တာလောက်ပါဟု၍တိုက်တွန်းတတ်ပေ၏ဒုနယောနိမန္လမကိုတရားတော်အထွတ်များထတတ်သည်ဟောတိဖြစ်မမကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာဟုတ်တော့ပြောကြဟောကြားပြတာဆူဆုံးမအပ်တည်ရှိသောပကုတ်ပတိငါကိုပြောရကောင်းလားဟု၍အမျက်ထွက်တတ်၏သောထလူမိုက်သည်ဝိနယံလူဝိနီလူကျင့်ဝံယဝိနီယဟံကျင့်ဝကောနသာနာတိမတိဝါတိတော်လည်းမကျင့်တတမထိုကြောင့်တတထလူမိုက်ကိုအတ္တနာမမြင်တွေ့ရခြင်းသည်သာတို့ကောင်းလှပါပေ၏ကောင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းပြချက်ကလေးနော်လူမိုက်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိလဲပညာမရှိတဲ့ဒီလူမိုက်ဟာနိမန်လမ်းမှမဟုတ်တာကိုသူကနိမန်လမ်းမှလုပ်ပြီးတော့ပြတ်တတ်တယ်ကဲဒီကကြီးလေးလူမိုက်ကြီးနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်တရားဌာနဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးလည်းတရားဘက်ကနေလှည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောမယ်နော်မဲခင်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားမဲခင်ဘယ်နှပါးဟောသွားလဲ7ပါးနော်မဲခင်ရှိပါသည်ဒါကနိမန်လမ်းမှန်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဖြင့်တူဦးကပြောပြီးမဲခင်ခုနှစ်ပါးလို့ပြောရင်အဲ့ဒါနိမန်လားလမ်းမှန်လားနိမန်လားလမ်းမှန်လားနိမန်လမ်းမှန်မဟုတ်ဘူးနိမန်လမ်းမှန်ပဲနော်ကဲမဲခင်ခုနှစ်ပါးလို့ဘယ်လိုပြောသလဲပြန်ကြည့်ပေါ့နည်းနည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်ဒီသမထရိဟသာသနာတွင်တရားမဟုတ်ဘူးသာသနာပတရားပဲဒါကြောင့်ဒီသမထဟာသာသနာတွင်မှအထုံနေဖို့မလိုဘူးတဲ့တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကပြောကြတယ်နော်ဘုရားရှင်ကတော့မဂ္ဂင်7ပါးထဲမှာသီလသမာဓိပညာဆိုပြီးတော့သိက္ခာ3ရအကျင့်မြတ်တွေကိုစုံလင်အောင်ဟောကြားထားပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုသမာဓိပိခဝေဘဝိထသမာဟိတောပိခွေပိကုယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိသတိဖြင့်စေတယံတို့သမာဓိထူထောင်ကြသမာဓိရှိမှဟုတ်တိုင်းမစွာသိတဲ့ဉာဏ်မြင်နေပေါ်လာမယ်သတိဖြင့်သုဆုံးမှထားပါတယ်နော်အဲဒီလိုသုဆုံးမှထားတဲ့ဟာကမဂ္ဂင်7ပါးကျင့်စဉ်တရားဒီသာသနာတွင်တရားလားသာသနာပါတရားလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲသာသနာတွင်တရားပဲမဂ္ဂင်7ပါးထဲမှာအစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒီသမာသမာဓိဟာလဲသာသနာတွင်တရားလားသာသနာပါတရားလားလို့မေးရင်ကောဘယ်လိုဖြေမလဲသာသနာတွင်တရားပဲနော် သာသနာတွင်တရားဖြစ်ပါလျက်နဲ့သာသနာတွင်တရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပြောပြချက်တည်းဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုပြောပြချက်လို့ခေါ်ရမလဲဟမ်ဘယ်လိုပြောပြချက်တည်းလို့ခေါ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုရတိုင်းဟောထားတဲ့သုတ်တန်တွေရှိပါတယ်နော်အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရတိုင်းဟောထားတဲ့ဒီသုတ်တန်လေးတွေကိုဒီညဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးဒီမှာထပ်ပြီးပြောမယ်နော်

0: ေဟံတို့ဒီကအဓမ္မအဓမ္မကိုဓမ္မတိဓမ္မဟု၍ဒီပင်ဒီထင်ရှားပြကြလေကုန်၏မဂ္ဂင်ရှင်ဘတိဓမ္မလားအဓမ္မလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲဓမ္မမဂ္ဂင်ခုနှစ်ပါးဆိုတာကဓမ္မလားအဓမ္မလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲအဓမ္မအဓမ္မအဓမ္မကိုဓမ္မတိဓမ္မဟု၍ဒီပင်ဒီထင်ရှားပြကြလေကုန်၏ဟောအဓမ္မကိုသူတို့ကဓမ္မလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပြောရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဘိက္ခဝေจิตတယံတို့တေဘိက္ခုတို့ယံတို့သည်ဘူဇဏအဟိတာယမြတ်စွာသောတတ္တဝါပေါင်း၏အစည်းဘမဲ့ရန်အလုငါဘူဇဏအတုခယမြတ်စွာသောတတ္တဝါအပေါင်း၏ချမ်းသာမဲ့ရန်အလုငါဘုနောဇနတမြတ်စွာသောလူများမြတ်စွာသောတတဝအပေါင်းဤအနတ္ထယအကျိုးမဲ့ရန်အလုငါအဟိဒါယစီပါမယအလုငါဒေဝမနုဿာနနလူတို့ဤအနတ္ထယအကျိုးမဲ့ရန်အလုငါအဟိဒါယစီပါမယအလုငါဒုက္ခယဆင်းရဲဆင်းရဲရန်အလုငါပရိပန္နကျဉ်းချံကြောကိုပါမြအထုရည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏ဘုရားရှင်ကဓမ္မလို့ဟောထားတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုသူတို့ကလက်မခံဘူးမဂ္ဂင်၇ပါးပဲလက်ခံတယ်မဂ္ဂင်၇ပါးကအတ္တမအဲ့ဒီအတ္တမကြတော့ဓမ္မပါပဲလို့သူတို့ကထင်ရှားပြတယ်အဲ့ဒီလိုထင်ရှားပြခင်ဘာဖြစ်လဲဘိက္ခဝေจิตတယံတို့တေဘိက္ခုတို့ယံတို့သည်ဘုနောဇနတမြတ်စွာသောအတ္တတဝါအပေါင်းဤဘူဇဏအဟိဒါယမြတ်စွာသောတတဝအပေါင်းဤအစီပါမဲ့ရအလုငါဘူဇဏအတုခာယမြတ်စွာသောတတဝအပေါင်းဤချမ်းသာမဲ့ရအလုငါဒေဝမနုဿာနနလူတို့ဤအနတ္ထာယအကျိုးမဲ့ရအလုငါအဟိဒါယအစီပါမဲ့ရအလုငါဒုက္ခာယဆင်းရဲရအလုငါပရိပန္နာကျဉ်းချံကြောကိုပေါ်များအထုံး၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါကုန်၏အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသရဝအပေါင်းချမ်းသာဒုက္ခအကျိုးအချမ်းသာဒုက္ခမရှိဖို့ယံဆင်းရဲဖို့ယံအကျိုးမဲ့ဖို့ယံလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အစည်းအဝေးတွေကျင်းမဲ့ဖို့ယံအတွက်ကျင့်ကြံကြွကိုဘောမြတ်အထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲနော်အဓမ္မကိုသူတို့ကဓမ္မလို့လုပ်ပြီးတော့ပြတယ်အဲ့ဒီလိုပြလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဘဟုံဇာတိဘိက္ခဝေဘိက္ခုအပေါင်းညာပတဝန္တိဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ဒီဘိက္ခုထိုယံတို့သည်ဘုံဇအပုံညာညာပြလှစွာသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုလည်းပဲပတဝန္တိယောစီစေတတ်ကြလေကုန်၏စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ညာစွာသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒီကိုလည်းပဲယောစီစေတတ်ကြတယ်ဘယ်လိုယောစီစေတတ်လဲမဂ္ဂင်၈ပါးကိုသာသနာ့တွင်တရားအဖြစ်လက်ခံနိုင်ပါလျက်မဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့သမ္မာသမာဓိကြမှာသာသနာ့တွင်တရားလို့လက်မခံနိုင်ဘူးဒါကလည်းတစ်ခုနော်နောက်တစ်ခုဒီနေ့ခင်မှာပြောနေတဲ့စကားတချို့ရှိကြတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဘုရားဟောနေတဲ့ခုအဘိဓမ္မာလာရှိတဲ့ယုံ28ပါးတို့စိတ်စိတ်တဲ့ယုံတရားတွေရှိကြပါတယ်ဘုရားဟောတဲ့ယုံနံလို့ဆိုကြစို့နော်အဲ့ဒီယုံနံတွေကိုတဲ့ယဟနာဖြစ်ပြီးမှယဟနာပုဂ္ဂိုလ်များသာသိနိုင်ပါれဒီလိုလဲပြောကြတယ်တစ်ချက်တချို့ကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဘုရားရှင်တော်မှလည်းတပ်ပင်ညွတ်ညံရပြီးတဲ့အချိန်ကကြမှာပြန်လီဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြမှာဒီယုတ်ဒီနာကိုသိတာပါဘုရားမဖြစ်ခင်ကမသိပါဘူးဒီလိုလဲပြောကြတယ်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေသစ္စာဒေသနာတော်နိယပြောရင်တော့ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဒီတရားတွေကိုသာဝကတွေဟာဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ပြောလိုက်တော့မဂ္ဂင်ဘယ်နှခုယော့သွားပြန်လဲ။တစ်ခုထပ်ပြီးယော့မသွားဘူးလား။ယော့သွားပြန်ပြီ။နောက်တစ်ခုအတိတ်နာဂကဝိပဿနာဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ပေါ်ရပေါ်ရတာရှိရတယ်။အတိတ်နာဂမရှိကောင်းဘူးဒီလိုလဲပြောကြပြန်တယ်။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲ။ဘုရားရှင်ကနော်ကြောင်ကျွတ်ဆက်နေနေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုအနုဘောဓဉာဏ်ပရိဝိဒဉာဏ်ဖြင့်မသိထွန်းဖောက်မသိခရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူး။သန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခမှဘယ်တော့မှကြော်လွတ်လွန်မြောက်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးမဟာနိဒာနသုတ်တံဒီကနိကေမဟာနိဒာနသုတ်တံမဟာဝေကပါဠိတော်စာမျက်နှာ40ခွန်မှာအတိအကျဟောထားပါတယ်။အဲဒီလိုဟောထားတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ကြောင်ကျွတ်ဆက်နေနေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေဆိုတာက အတူချုပ်ပြီးပြောရင်ပေါ့လေဟိုပရိသမီရာမဲ့ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့အတဲ့ဟောအထက်ကရာနဲ့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရာများမှာရှင်းရှင်းအထက်ကရာဆရာတော်တို့ကပရိသမီရာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးအတဲ့တီကုန်းထားတဲ့ဂါထာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဂါထာလေးကိုဗိဓုမာတသင်္ကအမိရတဲ့တင်းညိုကြမှာလဲအရှင်နုရဒမထေရမြတ်ကထည့်သွင်းပြီးဖော်ပြထားပါတယ်နော်ဘာပြောတာလဲအတိတ်ဘဝကထူထောင်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလာရဏဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဒီဘဝမှာထပ်ပြီးထူထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလာရဏဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုး၅ပါးထင်ရှားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဖော်ပြထားတယ်အတိတ်ကထူထောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပိဿုဘာမှာအကျိုးဖြစ်ပုံပိဿုဘာမှာထပ်ပြီးထူထောင်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အနာဂတ်မှာအကျိုးဖြစ်ပုံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးဆက်နေမှုသဘောတရားကိုအနုဘောဓဉာဏ်ပရိဝေဒဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ဖြင့်ဟောတိုင်းမှန်စွာကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွင်ဖို့မသိခဲ့ရင်ဒီသန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခမှာဘယ်တော့မှကြော်လွန်လွန်မြောက်နိုင်မှုမရှိဘူးအပေမေးစိုးကြီးမှလည်းဘယ်တော့မှမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဘုရားဟောထားတယ်ဟုတ်တဲ့တဲ့အချင်းကကြတော့ဒီလိုဆိုရင်အတေကြောင့်တရားကြောင့်ပြစ်ဆိုပါအကျိုးတရားဖြစ်ပုံကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖို့သိမြင်အောင်ရှုရမလားမရှုရဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲရှုရမယ်ပြစ်ဆိုပါအကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာကအကျိုးတရားဖြစ်ပုံကိုလည်းကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖို့သိမြင်အောင်ရှုရမလားမရှုရဘူးလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲရှုရမယ်ဒီလိုဆိုရင်အတိတ်နာကမရှုကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့ဝါဒဒီဓမ္မလားအတ္တမလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲအတ္တမအဲ့ဒီအတ္တမကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြတယ်နော်မရှုကောင်းမှုလို့နော်အတိတ်နာကကိုမရှုကောင်းမှုဆိုပြီးထင်ရှားပြတယ်အဲ့ထင်ရှားပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘာလို့တလဲယေတိဘိက္ခုဘိက္ခုအတ္တမံဓမ္မောတိတိမိတိဘိက္ခုစေတယံတို့ယေတိဘိက္ခုအကျဉ်းယံတို့ဒီကအတ္တမံအတ္တမကိုဓမ္မောတိဓမ္မဟု၍ဒီပိတိထင်ရှားပြကြလေကုန်၏ဘိက္ခုစေတယံတို့တေဘိက္ခုတို့ယံတို့ဒီဘူဇဏဘူနောဇဏတမြားစွာသောတတဝအပေါင်းဤအနတ္ထာယအကျိုးမဲ့ရန်အလို့ငါဘူဇဏအဟိတာယမြားစွာသောတတဝပေါင်းယစီမဲ့ရန်အစီပွားမဲ့ရန်အလို့ငါဒေဝမနုဿာနနလူတို့ဤအနတ္ထာယအကျိုးမဲ့ရန်အလို့ငါအဟိတာယအစီပွားမဲ့ရန်အလို့ငါဒုက္ခယဆင်းရဲရန်အလို့ငါပฏิပန္နကျင့်ကြံကြောကိုပေါ်များအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါကုန်၏အဓမ္မကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာတဲ့တရားအပေါင်းတွေနတ်လူတွေအကျိုးမဲ့ဖို့ရန်အစည်းပွားမဲ့ဖို့ရန်ဆင်းရဲဖို့ရန်ကြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့တမာတိလည်းမထူထောင်နေမှုဆိုတော့တမာတမာတိမကင်ကတခုပြောပြန်ပြီအတိတ်နာကမရှုကောင်းပါဘူးဆိုတော့အတိတ်နာကကိုထွန်းဖောက်ပြီးအတိတ်အကြောင်းတရားကြောင့်ပြစ်ဆိုပါအကျိုးတရားဖြစ်ပုံပြစ်ဆိုပါအကြောင်းတရားကြောင့်အနာကအကျွန်းတရားဖြစ်ပုံဆိုတဲ့သမုဒိယတိစ္ဆာကိုသိတဲ့သမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်လည်းရော့မသွားဘူးလားရော့သွားပြန်ပြီ။ဘုရားဟောတဲ့ယုံနာနိဟာသာဝကတွေရှုလို့မရပါဘူးဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတိစ္ဆာကိုသိနေတဲ့သမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ကလည်းရော့မသွားဘူးလားရော့သွားပြန်ပြီ။ဒီတော့မဂ်ကင်ကဘယ်နှပါးပဲဉာဏ်တော့လဲ6ပါးပဲဉာဏ်တော့လဲနော်။သမ္မာသမာဓိကလည်းရော့သွားပြီသမ္မာတိဋ္ဌိကလည်းရော့သွားပြီ။အဲ့ဒီမဂ်ကင်6ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝန်ခံပြကြတယ်နော်။အဲ့တော့မဂ်ကင်6ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ပြောတဲ့စကားကဓမ္မလားအဓမ္မလားအဓမ္မအဲ့ဒီအဓမ္မကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြခဲ့ရင်တရားဝါအပေါင်းအကျိုးမဲ့ဖို့အစည်းအဝေးမဲ့ဖို့ဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ကြင်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာပြောရှင်ကိုရတင်ဟောထားတဲ့တကားစကားပဲဒီလောက်တင်လာဆိုတော့မကသေးဘူးဘုံသာတိဘိက္ခဝေဘိက္ခုအပုံညာပတ္တဝန္တိဘိက္ခဝေจิตယံတို့ဒီဘိက္ခုထိုယံတို့သည်ဘုဟုံစာအပုံညာများစွာသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုလည်းပဲပတဝန္တိယောစီစိတ်ထွက်စေကြလေကုန်၏မကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေကိုများစွာတိုးပါစေတယ်ယောစီလာအောင်စိတ်ထွက်လာအောင်ပြုလုပ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကြည့်ပေါ့သမာဓိထူထောင်ရမယ်ဆိုတာကတစ်ဖက်သမာဓိမထူထောင်ရဘူးဆိုတာကတစ်ဖက်မငင်းတော့ဘူးလားငင်းပြီဒီယုတ်ဒီနံကိုရှုလို့ရတယ်ဆိုတာကတစ်ဖက်ရှုမရဘူးဆိုတာကတစ်ဖက်မငင်းတော့ဘူးလားငင်းကုန်ပြီအတိတ်နာကရှုရမယ်ဆိုတာကတစ်ဖက်မရှုရဘူးဆိုတာကတစ်ဖက်မငင်းဘူးလားငင်းကုန်ပြီအကုသိုလ်တရားတွေယောစီစိတ်ထွက်ပြီးတော့မလာဘူးလားလာကုန်ပြီနော် အဲ့ဒီလိုလာလိုက်တဲ့အခါမှာဘာနောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်လို့မေးတော့ဒေစီမန္တတ္တမအန္တရာဓမေတိဒေသထောပုဂ္ဂိုလ်တို့တို့ဒီလည်းပဲဣမန္တတ္တဗံဤတ္တမသုံးပြားငါဖျားရှင်ဤသာသနာတော်ကိုအန္တရာဓပင်တိကွယ်ပစေနိုင်ကုန်၏ဟောသာသနာကွယ်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသာသနာဆိုတာကဘာလဲဖျားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဘုရားရှင်ကမဂ္ဂင်7ပါးလို့ဆုံးမထားတယ်အဲ့ဒါမဂ္ဂင်က6ပါးလို့ပြန်ပြောတော့ဘုရားရှင်ရဲ့မဂ္ဂင်7ပါးဆိုတဲ့အဆုံးအမကိုကွယ်ပစေသည်မမီဘူးလားမီတယ်ဒါကြောင့်ဟောဥဒ္ဒအထက္ခရာမှာဒုပတိဗန္နောဟိသာသနာပိဋ္ဌံတော်တတ္ထုဓမ္မတရီရေပဟာရံဒေတိနာမဒီလိုဖွင့်ထားတယ်အရှင်ဘာကြီးရဒါရုစီယမထေအလောင်းပေါ့နော်ဘုရားမဟုတ်ခဲ့နဲ့ဘုရားယန္တာမဟုတ်ခဲ့နဲ့ယန္တာလို့ဝန်ခံတဲ့အပိုင်းလေးကိုပတ်ပြီးတော့အာယုံယူပြီးတော့အထက်ကရကဖွင့်ထားတယ်။ဘာပြောလဲ။ဒုပတိပန္နောဟိကျင့်စဉ်လက်ချောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကသာသနာဘုရားရှင်အဆုံးမှသာသနာကိုသာသနာတော်ကိုပိဋ္ဌံတော်ဖြစ်စည်းလျက်ဒုပတိပန္နောကျင့်စဉ်လက်ချောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာသနာတော်ကိုပိဋ္ဌတိဖြစ်စည်း၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပိဋ္ဌံတော်ပိဋ္ဌတိဖြစ်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကျင့်စဉ်လွဲကြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာသနာတော်ကိုဖြစ်နေတာပဲပိဋ္ဌံတော်ဖြစ်စည်းလည်းရဲ့သတ္တုဓမ္မသရီရံဘုရားရှင်ဤတရားဒီဟူသောခန္ဓာအင်္ဂောပဟာရိတိနာမပုခ္ခပဟာရပုခ္ခသောကခြင်းကိုဒေတိနာမပေး၍နေသည်မိ၏ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဒီဟုသောခန္ဓာအင်္ဂောပုက္ခသောကနေတိမိတယ်ဖယားဖယားဆိုတာကဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေနည်းနည်းလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်ဖယားမပြည့်ခင်သိဒ္ဓတမင်းသားဘုရားမှာခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားခေါ်သလားမခေါ်ဘူးဘောရီမန္တိမသဗ္ဗညုတညာအထွတ်တထတဲ့လောကုတ္တရာ၉ပါးထင်ရှားရတဲ့အချိန်ကကြမှာဘုရားလို့ခေါ်တာဒီလိုဆိုရင်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးဒီဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးဒီဟူသောခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုပုက္ခစောကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်လို့လဲဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးကမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားကိုကျင့်မှရမယ်လို့ဘုရားကဟောထားတာမဂ္ဂင်၈ပါးမလိုဘူးမဂ္ဂင်၆ပါးပဲကျင့်ရမယ်ဆိုပြီးအစမ်းထိုးလာတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဒီဟူသောခန္ဓာအိမ်ကိုပုက္ခစောကနေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်နောက်တခုဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကို꿰စီတာလည်းမဟုတ်ဘူးလား꿰စီတယ်ဘယ်လို꿰စီလဲဘုရားရှင်ကတမန်တိထူထောင်ရမယ်ဆိုပြီးဆုံးမထားတယ်သူတို့ကထူထောင်ဖို့မလိုဘူးလို့ပြောတယ်ဘုရားရှင်ကဒီယုတ်ဒီနံကိုသိရမယ်လို့ညွှန်ကြားထားတယ်သိဖို့မလိုဘူးလို့ဟောတယ်ပြောတယ်ဘုရားရှင်ကအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကြောင့်ကျိုးဆက်နေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုအနုဘောဓဉာဏ်ပရိဝိဒဉာဏ်ဖြင့်သိရမယ်လို့ဟောတဲ့သူတို့ကသိနေဖို့မလိုဘူးလို့ပြောတယ်ဒီလိုဆိုရင်သိရမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုဖြည့်ဆည်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ထက်ကြကျင့်စဉ်လွဲကျော်ခြင်းသည်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုမထင်နဲ့နော်ကျင့်စဉ်လွဲကျော်ခြင်းသည်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းနေတာပဲလို့ဒီလိုအထက်ကရကလည်းအတိအကျဖွင့်တယ်ဘုရားရှင်ကလည်းဒီတိုင်းပဲဒီမှာဒေစီမန္တတ္တမအန္တရာဓဗိတိဒေသထောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလည်းပဲဤမန္တတ္တမဤတ္တမသုံးပြားငါဘုရားရှင်သာသနာတော်မြတ်ကိုအန္တရာဓဗိတိကွယ်ပါစေကြလေကုန်၏ငါဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုကွယ်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပရိပတ်တိတ္တမပฏิပတ်တိပฏิဝေဒတ္တမပฏิပတ်တိတ္တမပရိယတ္တိတ္တမပฏิပတ်တိတ္တမပฏิဝေဒတ္တမဆိုပြီးမတ္တမသုံးပြသာသနာလာရှိပါတယ်ဒီသတ္တမသုံးပြသာသနာတော်ကြီးကိုကွယ်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောနော်နောက်တစ်ခုသုတ်တန်လေးတစ်ခုဘုရားရှင်ဆက်ဟောပြတယ်နော်ယေတေဘိကဝေဓမ္မအတ္တမောတိတိပင်တိတေဘိကဝေဘိကုဘူဇနာအဟိဒါယပရိပါဏဘူဇနာအတုခာယဘူနောဇနတာအနတ္ထာယအဟိဒါယဒုက္ခာယဒေဝမနုဿာနာဘုံသတိဘိက္ခဝေဘိက္ခုအပုညာပတဝန္တိတေစီမံတတ္တမံအန္တရာဓပိတိဘိက္ခဝေခြေတယတို့ယေတေဘိက္ခုအကျဉ်ဟံတို့တိကဓမ္မံဓမ္မကိုအတ္တမောတိအတ္တမဟု၍ဒီပင်တိထင်ရှားပြကြလေကုန်၏ဓမ္မကိုအတ္တမလို့ထင်ရှားပြတယ်ဉာဏ်ကြည့်ဦးနော်မဂ္ဂင်7ပါးထဲမှာတမ္မသမာဓိပါတယ်နော် အဲ့ဒီသမ္မာသမာဓိကိုသမထလို့လည်းခေါ်တယ်။သမထသည်သာသနာ့တွင်တရားမဟုတ်ဘူးသာသနာပါတရားပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဓမ္မကိုအဓမ္မလို့ပြောတာမကြဘူးလား။ကြသွားပြီ။ဒီယုဒီနံကိုသိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့ယုံနာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိ။သမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့ကြောင့်ကျိုးဆက်နေတဲ့ကြောင့်ကျိုးဆက်နေမှုပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိ။အဲ့ဒီယုံနဲ့လည်းမသိနိုင်ဘူး။အဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဒီဓမ္မပဲနော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ထွက်ပေါ်သိရတဲ့ဒီယုတ်ဒီနံကိုလည်းသာဝကကြီးမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒီအကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားအတိတ်အကြောင်းကျိုးပြိဿဘံအကျိုးဖြစ်ပုံပြိဿဘံအကြောင်းကျိုးအနာကအကျိုးဖြစ်ပုံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးဆက်နေမှုသဘောကိုလည်းသာဝကကြီးရှုဖို့မလိုဘူး။ဝိပဿနာကအတိတ်နာကနဲ့ဘာမှမဆိုင်။ပြိဿဘံတည့်တဲ့နဲ့သာဆိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြောတယ်။အတိအကြောင်းတရားကြောင့်ပြိဿုပ္ပံအကျိုးတရားဖြစ်ပုံပြိဿုပ္ပံအကြောင်းတရားကြောင့်အနာကအကျိုးတရားဖြစ်ပုံကိုသိရမယ်ဆိုတာကဓမ္မဘယ်မှာဓမ္မအနည်းနဲ့ဘုရားဟောလဲမဟာနိဒာနသုတ်တံမှာဘုရားအတိအကျဟောထားတယ်အဲ့ဒီဓမ္မဟာအဓမ္မပါဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သင်္ချာပြကြပြန်နေပြလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ယေတေဘိက္ခုအကျဉ်ဟံတို့ဒီကဓမ္မံဓမ္မကိုအတ္တမောတိအတ္တမဟု၍ဒီပိတိထင်ရှားပြကြလေကုန်၏။ဓမ္မာဒီလည်းထင်တော့ဖို့မလိုဘူး။ဒီယုတ်ဒီနံလည်းသိဖို့မလိုဘူး။ဒီအတိတ်နာကလည်းရှုဖို့မလိုဘူးဆိုပြီးဒီလိုပြောနေကြ။ပြောလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့တေဘိက္ခုထိုယံတို့ဒီကဘူဇနာအဟိတယများစွာသောတတ္တဝါတို့၏အကျိုးစီပါမဲ့ရန်အလုံးငါ။ဘူဇနာအတုခယများစွာသောတတ္တဝါတို့၏ချမ်းသာမဲ့ရန်အလုံးငါ။ဘုနောဇနတာများစွာသောတတဝအပေါင်းဤအနတ္ထယအကျိုးမဲ့ရန်အလုငှာအဟိတယအစီပါမဲ့ရန်အလုငှာဒုက္ခယဆင်းရဲရန်အလုငှာဒေဝမနုဒနာနတ်လူတို့ဤအနတ္ထယအကျိုးမဲ့ရန်အလုငှာအဟိတယအစီပါမဲ့ရန်အလုငှာဒုက္ခယဆင်းရဲရန်အလုငှာပရိပန္နာကျင့်ကြောကြောကိုပွားများအထောက်ရွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြလေကုန်၏ဟောဘုရားဟောပြီဓမ္မကိုအတ္တမလို့ထင်ရှားပြနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားအပေါင်းအကျိုးစီးပွားမဲ့ဖို့ရန်အတွက်ချမ်းသာဒုက္ခမဲ့ဖို့ရန်အတွက်ဘရဝအပေါင်းတို့ရဲ့အကျိုးမဲ့ရန်အစီးပွားမဲ့ရန်ဆင်းရဲရန်အတွက်ကြင်ကြံကြုတ်ကိုဘောမြတ်အထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြပါရဲ့ဘလောက်တင်လားဆိုတော့မကားသေးဘူးဘုံဇာတိဘိက္ခဝေဘိက္ခုအပုညာပတဝန္တိဘိက္ခဝေစေတယံတို့ဒီဘိက္ခုထိုယဟန်တို့ဒီဘုံဇအပုံညာများစွာသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုလည်းပဲပတဝန်တိယောစီစိတ်စုစိတ်ဝင်စေတတ်ကြလေကုန်၏များစွာသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုလည်းယောစီစိတ်ထွက်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးကြတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ညှင်းကြမယ်ခုံကြမယ်မှန်နေတဲ့တရားကိုအမှန်လို့ထင်တယ်မှန်နေတဲ့တရားကြံပြန်တော့အမှန်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီလိုလမ်းလွဲအောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကုသိုလ်တရားမတို့ပါဘူးလားတို့ပါနေပြီတို့နဲ့တို့ညင်းညာခုံကြလို့အကုသိုလ်တရားတို့ပါတာလည်းရှိတယ်လမ်းမှန်ကိုလမ်းမှန်ကိုလမ်းမှန်လို့ထင်နေလမ်းမှန်ကိုလမ်းမှန်လို့ထင်နေတဲ့ဒီအယူဆလွဲချော်ခြင်းကြောင့်လည်းအကုသိုလ်တရားတွေကတို့ပါပြန်တယ်နော်တို့ပါလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလောက်တင်ရက်နေမလားဆိုတော့မကသေးဘူးဒေစီမာတ္တမအန္တရဒါပိတိဒေသထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလည်းပဲဒီမန္တ္တမဤတ္တမသုံးပြသန္နာရောမြတ်ကြီးကိုအန္တရဒါပိတိဝေပြောက်ယုတ်သိမ့်ချုံငိမ့်စေကြလေကုန်၏ဗတ္တမသုံးပြသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုကြွယ်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြွယ်ပတ်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကြတယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီလူမိုက်ကသွားပြီးပေါင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူမိုက်ကဘယ်လိုသဘောရှိလဲနော်အာနယနယတိဒုံမီတော်အတုရာယနိယုတ်သတိသူမေတော်ပညာမဲ့တဲ့လူမိုက်သည်အနယနိမန်လမ်းမှမဟုတ်သည်ကိုနယတိနိမန်လမ်းမှလုံ၍ပြတတ်၏ဟောနိမန်လမ်းမှမဟုတ်တာ၄ကိုနိမန်လမ်းမှလုံပြီးတော့ပြတတ်တယ်သူပြတဲ့အတဲ့မိမိကလည်းဒီနိမန်လမ်းမှမဟုတ်တာကိုနိမန်လမ်းမှလို့ယူဆပြီးလိုက်နာပြုကျင်ခဲ့ရင်မိမိအတွက်အကျိုးတရားတွေလည်းဆုပ်ယုံမသွားဘူးလားသွားမယ်အကုသိုလ်တရားတွေလည်းတိုးပွားပြီးမလာနိုင်ဘူးလားလာနိုင်တယ်တစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုအဒုရံယံမတိုက်တွန်းသည်မတိုက်တွန်းတိုက်တဲ့လူငါရ၌နိယုံစတိလောက်တာလောက်ပါဟုတိုက်တွန်းတတ်၏လူမိုက်ကကြည့် မတိတ်တွန်းသိမတိတ်တွန်းဒိတ်တဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေကိုလှုပ်သာလှုပ်သမ်းပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းတတ်တယ်မတော့တတ်တဲ့လူတရားကိုတောက်တော့အောင်မတိုက်တွန်းတတ်ဘူးလားတိုက်တွန်းတတ်တယ်မတတ်တတ်တဲ့လူတရားကိုတတ်တတ်အောင်မခိုးတတ်တဲ့လူတရားကိုခိုးအောင်မတိုက်တွန်းတတ်ဘူးလားတိုက်တွန်းတတ်တယ်မူသားမပြောတတ်တဲ့လူတရားကိုမူသားပြောအောင်သူများရဲ့အတင်းအဖြစ်မပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုအသူများရဲ့အတင်းအဖြစ်ပြောအောင်တိုက်တွန်းတတ်တယ်။ဒါကမကွင်းငကောင်တန်လေးရှာပေးစမ်းပါဘာလို့ထားလဲ။ဟမ်အဲ့ဒါသူများအတက်ကိုမတတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုတတ်အောင်တိုက်တွန်းတာလူမိတ်ဆိုတာကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမတိုက်တွန်းတဲ့မတိုက်တွန်းတိုက်တဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေကိုလှုပ်တာလှုပ်စမ်းပါဆိုပြီးတိုက်တွန်းတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုဒုနယောနိမန္လမ္မကိုတရားတော့အထွတ်များထပ်ထပ်ဒီဟောဒီဖြစ်နိမန္လမ္မကိုသူကအထွတ်များမထားဘူးနိမန္လမ္မကြီးကိုသူကအထွတ်များထပ်ထပ်ပြန်နေမခက်ဘူးဟမ်မာနေတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုသူကအထွတ်များထားတယ်မှန်ကန်နေတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကြတော့ညှင်းနှောင်းလွှဲထားတယ်ကြည့်ပေါ့နတိဒိဏနတိရိတ်တံနတိဒုက္ကဒံဒုက္ကဒနံကမ္မနံဖလံဝိပါကောစသည်ဖြင့်နော်မိစ္ဆာတိတိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါနရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာမရှိဘူးသီလရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာမရှိဘူးအမေဆိုတာမရှိဘူးအဖေဆိုတာမရှိဘူးဤလောကဆိုတာမရှိဘူးဟောလောကဆိုတာမရှိဘူးဘာပြောတာလဲအမေဘောမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလို့ကောင်းကျိုးမရနိုင်ဘူးမကောင်းမှုအကုသိုလ်ပြုလို့လည်းမကောင်းကျိုးမရနိုင်ဘူးအဖေအပေါ်မှာမကောင်းမှုပြုလို့မကောင်းကျိုးလည်းမရနိုင်ဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလို့ကောင်းကျိုးလည်းမရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုလက်ခံတယ်။လောကမှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးယအကျင့်မြတ်ကိုစနစ်တကျကျင့်လို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျားဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမရှိပါဘူးလို့သူကဒီလိုလက်ခံတယ်။လက်ခံပြီးတော့ဒါနဲ့အကျိုးဆိုတာနည်းနည်းမှမရှိဘူး။ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုံးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။သီလရဲ့အကျိုးဆိုတာနည်းနည်းမှမရှိဘူးကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုံးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးသူကဒီလိုယူဆတယ်ဒီတော့နိမန္လမ္မကိုသူကနိမန္လမ္မအဖြစ်အထွတ်အမြတ်ထားတတ်တယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားကြည့်ပေါ့ဦးဇင်းတို့နော်ဦးဇင်းတို့ကတော့ဒီကဘာလုံးမှာကောဟိုနိုင်ငံရေးစကားပြောတယ်လို့တော့မြူဆပါနဲ့လက်ဝဲဝါဒလက်ရဝါဒဆိုပြီးဝါဒအမျိုးမျိုးတွေမပေါ်ကြဘူးလားပေါ်ကြနိမန္လမ္မတွေကိုအထွတ်အမြတ်ထားနေတဲ့ဝါဒတွေဖြစ်ကြပါတယ်ညာတော့အဖြစ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်နေတဲ့ဝါဒတွေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်နိလူမိုက်ဆိုတာကနိမန္လမ္မကိုသူကနိမန္လမ္မအဖြစ်အထွတ်မြတ်ထပ်တတ်တယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးသမ္မာဝုတ္တပကုပ္ပတိသမ္မာကောမွန်မှန်ကန်စွာဟုတ်တော်ပြောဆိုဆုံးမခဲ့သည်ရှိသောပကုပ္ပတိငါအာပြောရကောင်းလားဟု၍အမြတ်ထွက်တတ်၏ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားကြည့်ပေါ့နော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဖော်ပြပြီးတော့သူကသွားပြီးပြောဆိုဆုံးမကြည့်ပါငါကိုပြောရအောင်လားဆိုပြီးသူဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်မျက်နှာလိုက်ပြီးဆုံးပါတယ်ငါကိုပဲကွက်ပြီးတော့ပြောရတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့လေနော်တခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုဆုံးမှာတောင်မှငါကိုစောင့်ပြီးတော့ပြောနေတယ်လို့တခါတည်းရင်ထင်းမြင်ထင်တတ်လူမဲ့ဆိုတော့ကသူ့ကိုကောင်းကောင်းသွားပြောရင်သူကလက်ခံသလားလက်မခံဘူးနော်ဒလောက်တင်နေဆိုတော့မကသေးဘူးသောထလူမိုက်တိဝိနည်းယလူဝိနည်းလူကျင်းဝယဟန်ဝိနည်းယဟန်ကျင်းဝကိုနသာနာတိမသိဝသိတော်လည်းမကျင်းလူမိုက်ဆိုတော့လူဝိနည်းလူကျင်းဝလည်းနားမလဲဘူးယဟန်ဝိနည်းယဟန်ကျင်းဝကိုလည်းနားမလဲဘူးနားလည်းလည်းသူကမကျင်းဘူးဒါကြောင့်တသမထိုကြောင့်တသထိုလူမိုက်ကိုအတ္တသနာမမြင်တွေ့ရခြင်းသည်သာတူကောင်းလှပါပေ၏သူရဲ့အကြောင်းပြတဲ့ကလေးတွေမခိုင်းလုံဘူးလားသိခိုင်းလုံတယ်နော်ဒါကြောင့်လူမိုက်ကိုဘယ်တော့မှမမြင်တွေ့ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့သူဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားတော်တရားမင်းကြီးအတူကရှင်းလင်းတင်ပြတယ်ရှင်းလင်းတင်ပြပြီးတဲ့အပိုင်းမှာနောက်ထပ်တရားမင်းကြီးကလည်းကြီးညိုလွန်းလို့အဂိတိရှင်ရသေးကိုထပ်ပြီးတော့ကဲလူရရသေးနောက်ထပ်လူတဲ့စူမြန်ရှိလို့ရှိရင်လည်းတောင်းသားပါဆိုပြီးထပ်ပြီးပြောပြန်တယ်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းအဂိတိရှင်ရသေးကသူ့ကိုလိုချင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုတရားမင်းကြီးကိုပဲတရားဟောခြင်းနဲ့အတွက်သူဗန်ထပ်ပြီးဆူတောင်းလေခုနကကြည့်နော်သူဆူတောင်းပုံလေး ဒီရံပတေသူနေဒီရံဒီရေနသဟတံဝေတိဒီရေနလဘတံလဘတံဂရိတံသရောစေယဒီရံပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုပတေမြင်တွေ့ရပါလို့ဤဒီရံပညာရှိသူတော်ကောင်းအကြောင်းကိုပတေဒီရံပညာရှိသူတော်ကောင်းအကြောင်းကိုသူနေကြရပါလို့ဤပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုမြင်တွေ့ရပါလို့ဤပညာရှိသူတော်ကောင်းရဲ့အကြောင်းကိုလည်းကြားရပါလို့ဤဒီရေနာပညာရှိသူတော်ကောင်းနှင့်သဟအတုတကဝတံဝေသိပေါ့ဖို့ရှင်တွဲမိဝဲစီကရပါလို့ဤပညာရှိသူတော်ကောင်းနှင့်အတုတကဝပေါင်းသင်ရှင်တွဲမိဝဲစီကရပါလို့ဤနံပါတ်3စုပဲနော်ဒီရေနာပညာရှိသူတော်ကောင်းနှင့်ယံအလဘတန်လဘအခြင်းအလဘတန်လဘသကပြောကြခြင်းဒီအတ္တိဟိတန်ထိုအလဘတန်လဘသကပြောကြခြင်းကိုဂရေပြုလို့ရပါလို့ဤဟောပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့အလဘတန်လဘသကပြောကြရပါလို့ဤဆိုပြီးဒီစုတောင်းပညာရှိနဲ့တည်းသကပြောရပြီဒါပေနဲ့ပညာရှိပြောတဲ့သကကိုတခါတည်းနှိမ့်ချိုက်တာလည်းရှိတယ်တခါတည်းမနှိမ့်ချိုက်တာကိုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်ရှိနိုင်တဲ့အတွက်နောက်တဲ့သူကဗန္ဓသုတောင်းလဲတန်ထိုပညာရှိပြောကြတဲ့စကားကိုရောစရည်နှစ်သက်မြန်လို့ရပါလို့ဤဟောဒီသုတောင်းတယ်သူသုတောင်းခြင်းဒီအလုံးမပြည့်စုံဘူးလားသိပြည့်စုံတယ်နော်သိလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့နံပါတ်1ပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုမြင်တွေ့ရပါလို့ဤနံပါတ်2ပညာရှိသူတော်ကောင်းအကြောင်းကိုကြားရပါလို့ဤနံပါတ်3ပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့ဒါပေါင်းဖို့ရှင်တွဲမိဝဲရှိခရပါလို့ဤနံပါတ်၄ပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့အလဘတန်လဘသကပြောကြရပါလို့ဤနံပါတ်၅ပညာရှိသူတော်ကောင်းပြောတဲ့စကားကိုနှစ်သက်မြန်လို့ရပါလို့ဤဒီစုံငါးကိုတောင်းလိုက်တောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့လေတရားတော်တရားမင်းကြီးကလည်းသူလည်းပညာရှိသူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြသူကဗာထမေးလေကိန္တုတေအကရံတိရောဝတ္တကတ္တဗ္ဗကာရဏကိနကတ္တဗ္ဗတိရသတတနာအဘိကင်ခေတိကတ္တဗ္ဗကတ္တဗ္ဗအနွယ်၌ဖြစ်သောအိုအဂိတိရှိယတိကာရဏအကြောင်းတရားကိုဝတ္တပြောပြဇမ္မာတေသင်အဂိတိရှိယတိအာဓိရောပညာရှိတိကိအဘေယာကိုအကရံနုပြုခဲ့ဘုဘာတနိကတ္တဗအနွယ်၌ဖြစ်သောအိုအဂိတိရှင်သည်အကြောင်းတရားလေးတခုပြောပြစမ်းပါလူလိမ်မှာပညာရှိသူတော်ကောင်းကသင်အပေါ်မှာဘာရင်းများပြုလုပ်ခဲ့ဘူးလို့လဲနော်ကိနာအဘကတ္တဗကတ္တဗအနွယ်၌ဖြစ်သောအိုအဂိတိရှင်သည်ကိနာအဘအကြောင်းတရားကြောင့်ဒီရတပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုတဒ္ဒနာမြင်တွေ့ရခြင်းကိုတွန်းသင်အဂိတိရှင်ရဲ့သည်အဘိကင်ခတိလိုလားတောင်းတ၍နေပါသည်နိဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်သင်အဂိတိရှင်သိဟာပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုမြင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်အလွန်လိုလားတောင်းတနေရပါသလဲဆိုပြီးတော့ဒီမေကုမေးကြည့်အရိခာမအဂိတိရှင်သိကဘာပြန်ဖြေလဲနယံနယတိမိရာဝီအတုရယနာယုံစတိသူနယောတိယသောဟောတိတမ္မာဝုဒ္ဒနာကုပ္ပတိဝိနည်းံသောပါဇာနာတိတာတုတိနတမဂမောတကဩတကတော်တကြမဲ့မေရာဝီပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နယံနိမန်လမ္မံကိုနယတိနိမန်လမ္မံလုံ၍ပြတ်တတ်၏ပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုရကနိမန်လမ္မံကိုသာနှင့်နိမန်လမ္မံလုံပြီးတော့ပြတ်တတ်ပါれဒီတော့မဂ္ဂင်၈ပါးရှိရင်မဂ္ဂင်၈ပါးလို့ပဲဟောတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပဲကျင့်ဖို့ညွန်ကြားပြတ်တာအဆုံးဆုံးမှပေးတယ်နိမန်လမ္မံကိုသာနိမန်လမ္မံလုတ်ပြီးပြတယ်မဂ္ဂင်9ပါးလို့သူကပြသလားမပြဘူးမဂ္ဂင်6ပါးလို့ကပြသလားမပြဘူးနော်အဲ့ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်လို့လဲဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်လေးတွေဟောထားပါတယ်နော်ဘယ်လိုဟောလဲယေတိဘိက္ခုဘိက္ခုအတ္တမအတ္တမောတိဒီပိတိတေဘိက္ခုဘိက္ခုယေဘိက္ခုယေဘိက္ခုဘုဇဏဟိတယပတိပန္နဗုဇ္ဇနာဒုက္ခယဘုနောဇနတအထာယဟိတယဒုက္ခယဒေဝမနုဿာနံဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ယေတိဘိက္ခုအကျဉ်းယံတို့ဒီကအတ္တမအတ္တမကို အတ္တမောတိအတ္တမဟု၍ဒီပင်တိထင်ရှားပြကြလေကုန်၏ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဒီပင်ကုထုအတ္တမကိုအတ္တမဟုထင်ရှားပြနေတဲ့ယဟန်တို့သည်ဘူဇနာဟိတယသတ္တဝအပေါင်းဤအကျိုးစီးပွားရှိရန်အလို့ငှာဘူဇနာဒုက္ခယသတ္တဝအပေါင်းဤချမ်းသာအလို့ငှာဘူဇနောဘူနောဇနတာများစွာသောတတ္တဝအပေါင်း၏အထာယအကျိုးငါဟိတယအစီပါလုငှာဒုက္ခယချမ်းသာလုငှာဒီဝမနုဿာဏနတ်လူတို့၏အထာယအကျိုးငါဟိတယအစီပါလုငှာဒုက္ခယချမ်းသာလုငှာပฏิပန္နာကျင့်ကြံကြောကုတ်ပွားများအထောက်၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါကုန်၏ဒီတော့မဂ္ဂင်က7ပါးရှိတဲ့အချိန်ကကြတော့မဂ္ဂင်9ပါးကိုသူကမဂ္ဂင်9ပါးဒီဓမ္မလားအတ္တမလားမင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲအတ္တမမဂ္ဂင်6ပါးဆိုတာလဲဓမ္မလားအတ္တမလားလို့မင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲအတ္တမအဲ့ဒီအတ္တမကိုအတ္တမလို့ပဲထင်ရှားပြတယ်တချို့တချို့ယဟန်နီနော်အတ္တမကိုအတ္တမလို့ဒီလိုထင်ရှားပြပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအတ္တမကိုအတ္တမလို့ဒီလိုထင်ရှားပြနေတဲ့ယဟန်နီဟာများစွာသောတတဝအပေါင်းတို့အကျိုးရှိဖို့ရန်အလို့ငှာများစွာသောတတဝအပေါင်းတို့ချမ်းသာဖို့ရန်အလို့ငှာများစွာသောတတဝအပေါင်းတို့လူရည်နဲ့တည်းအကျိုးရှိဖို့ရန်အလို့ငှာအစည်းအပွားရှိဖို့ရန်အလို့ငှာချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်ကျင့်ကြံကြွကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါれဒီလောက်တင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဘုံဇာတိဘိက္ခဝေဘိက္ခုပုံညာပတ္တဝန္တိဘိက္ခဝေစေတယံတို့ဧဘိက္ခုထိုယဟန်တို့သည်ဗဟုံစပုံညာများစွာသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုလည်းပဲပတဝန္တိဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါကုန်၏ယောစီထွက်စေကောင်းမှုကုသိုလ်များစွာယောစီထွက်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေသတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းပဲဣမံတတမံဤတတမသုံးပြသာသနာတော်ကိုထပင်းတည်တည်တတ်အောင်ထားနိုင်ကြပါပေကုန်၏မဂ္ဂင်၈ပါးကိုမဂ္ဂင်၈ပါးလို့သာသူတို့ကပြမှာမဂ္ဂင်9ပါးကိုအတ္တမလို့ဟောပေးတယ်မဂ္ဂင်6ပါးကိုလည်းအတ္တမလို့ဟောပေးတယ်အတ္တမကလည်းအတ္တမလို့ဒီလိုထင်ရှားပြနေတဲ့ယဟန်ဒီဟာဘာဖြစ်တယ်လဲညာစွာသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ယဟန်ဒီဖြစ်ကြပါတယ်မတ္တမသုံးပြသာသနာတော်ကြီးကိုအရှိခိန်ကန့်တည်တတ်အောင်ထားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကြပါတယ်ဒီလိုဖျားဟောထားတယ်နောက်တစ်ချက်ယေတံဘိက္ခဝေဓမ္မံဓမ္မောတိဒီပင်တိဒီဘိက္ခဝေဘိက္ခုဘူဇနာဟိတယပฏิပန္နာဘူဇနာဒုက္ခယဘူနောသနတအထာယဟိတယဒုက္ခယဒေဝမနုဿာဏဘိက္ခဝေစိတယံတို့ယေတံဘိက္ခုအရှင်ဟံတို့ဒီကဓမ္မံဓမ္မကိုဓမ္မောတိဓမ္မဟု၍ဒီပင်တိထင်ရှားပြတတ်ကြကုန်၏ဓမ္မကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးသည်ဓမ္မလားအဓမ္မလားမင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မကိုဓမ္မပဲလို့ထင်ရှားပြတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးလို့ပဲဟောတယ်9ပါးလို့လည်းမဟောဘူး6ပါးလို့လည်းမဟောဘူးတတိပဒံ၄ပါးရှိတယ်တတိပဒံ၄ပါးလို့ပဲဟောတယ်တတိပဒံ3ပါးလို့လည်းမဟောဘူး2ပါးလို့လည်းမဟောဘူး1ပါးလို့လည်းမဟောဘူးနာမပဒံ၄ပါးရှိတယ်၄ပါးလို့ပဲဟောတယ်2ပါး3ပါးရှိတယ်လို့မဟောဘူး6ပါး9ပါးရှိတယ်လို့လည်းမဟောဘူးအေးအလားတူပဲဣတိပ၄ပါးဣတိ၅ပါးဘူ၅ပါးဘူဇင်၇ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးရှိတယ်အလုံးပဲရှိတဲ့အတိုင်းပဲဟောတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဗောဓိပက္ခိယ138ပါးပဲအဲ့ဒီဗောဓိပက္ခိယ138ပါးကို38ပါးလို့ပဲဟောတယ်36ပါးလို့လည်းမဟောဘူး39ပါးလို့လည်းမဟောဘူး38ပါးလို့လည်းမဟောဘူးနော်ဓမ္မကိုဓမ္မလို့သာထင်ရှားပြကြတယ်အဲ့ဒီကိုဓမ္မကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘာဖြစ်တယ်လဲဒေဘိကွေဘိက္ခုပုဇနာဟိတယပฏิပန္နာဘိက္ခွေစိတယံတို့ဒေဘိက္ခုထိုဓမ္မကိုဓမ္မဟုထင်ရှားပြနေတဲ့ယဟန်တော်တို့သည်ဘုဇနာဟိတယတတဝအပေါင်း၏အကျိုးစီးပွားရှိရန်အလို့ငှာဘုဇနာဒုက္ခယများစွာသောတတဝအပေါင်း၏ချမ်းသာရန်အလို့ငှာဘုနောဇနတာများစွာသောတတဝ၏အထာယအကျိုးငှာဟိတယအစီပွားလို့ငှာဒုက္ခယချမ်းသာလို့ငှာဒီဝမနုသဏ္ဍနလူတို့ဤအထာယအကျိုးငါဟိတယအစီပါလုငါဒုက္ခယချမ်းသာလုငါပฏิပန္နာကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါပေကုန်၏တော်ရီလူတွေနဲ့တည်းကြီးပွားဖို့ချမ်းသာဖို့ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်တော်ရီအကျိုးရှိဖို့ကျင့်နေတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲ ဓမ္မကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဒီလောက်တင်လာဆိုတော့မကတည်ဘူးဘုံသာတေဘိကဝေဘိကုပုံညာပတ္တဝေါတိဘိကဝေစေတယံတို့တေဘိကုထိုဓမ္မကိုဓမ္မဟုထင်ရှားပြနေတဲ့ယဟန်တော်တို့သည်ဘုံသာပုံညာများစွာသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုလည်းပဲပတ္တဝန္တိဖြစ်ပေါ်စေတတ်ကြပါ၏ကိုဤများစွာသောကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေတယ်ယောစီစိတ်ထွက်လာစေတယ်ဘယ်လိုလဲမင်းကြီးရှိပါလို့ဟောလိုက်တယ်ရှိပါတယ်မှာသီလပြည့်စင်ပါတယ်ကဲသီလရင်းဆောက်တည်ကြသီလကျင့်သုံးကြလို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်တိုက်တွန်းပြီးဟောလိုက်တဲ့အတွက်သီလရင်းဆောက်တည်တဲ့သီလရင်းကျင့်သုံးတယ်သီလကုသိုလ်တွေတိုးပါမလားဘူးလားတိုးပါလားအေးမင်းကြီးရှိပါတယ်မှာတမာရီမင်းကြီးပါနေတယ်ဒါကြောင့်တမာရီထူထောင်ကြလို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်တိုက်တွန်းပြီးညွှန်ကြားပေးတဲ့တမာရီဘယ်လိုရှိရမလဲဘယ်လိုထူထောင်ရမလဲညွှန်ကြားပေးလိုက်ညွှန်ကြားတဲ့အတိတ်တမာရီတွေထူထောင်ကြတယ်တမာရီကုသိုလ်တရားတွေတိုးပါပြီမလားဘူးလားလားသမာဓိကုသိုလ်တရားတွေယောစီစိတ်ထွက်ပြီမလားဘူးလားယောစီစိတ်ထွက်လာတယ်နော်ဟာဒီရုပ်ဒီနာနေသိအောင်ရှုရမယ်ကွဒါပညာကျင့်ဒီကြောင့်တရားဒီကြောင့်တရားတွေကိုသိအောင်ရှုရမယ်ကွဒါလည်းပညာကျင့်တယ
1: ်သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတဂရိ1386ခုနှစ်တပေါင်းလာပြီကျော်တရက်2015ခုနှစ်မလ၅ရက်ပါဠိတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်မဟာဝိသုဒ္ဓရုံတိုက်သက်ဓမ္မမန္တပ်ဝေဆင်းရင်ချင်းပပြုလို့အပ်သည်မဟာအောင်မြေမြို့နယ်မဟာဝိသုဒ္ဓရုံတိုက်သက်ရွှေဇနိကာယဥပဩက္ကဋ္ဌမဟာနာယကတွဲဖက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်ဧကမဟာပဏိတဧကမဟာကန္ဓဝါစကပဏိတမရိယာတတိဆရာတော်ဗရဏ္ဍမဏိတသီရိပြိယန္တအရှင်မြတ်ဤသတ္တော်80ပြည့်မွေးနေ့အမတ်တရမင်္ဂလာပူဇာဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မာလိမြို့မဟာမြိုင်နှစ်ရက်ကွယ်ဥမြင့်စွာဒေါခင်မမိသားစုနဲ့စင်ငယ်မျိုးနဲ့အုံတုံရွာတပည့်အောင်ဓမ္မသစ္စာဆရာတော်နဲ့ဒါရကဒါရကမများဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်တပေါင်းလာရာသီနှင့်သေဘုံစီရီပွဲတော်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပည့်သခင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံကျူကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပံကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရောတောတိဒုက္ကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထပညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံယတတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးသာအတိတုခရဏိဥစ္စာအသက်ချေလဲ့အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနိစွန်ဉ္ဇီဟုစေတိတာဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူလို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဝဒနာတိဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါမြာယင်ဝေသာကေသူတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော တသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာသူရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

တပေါင်းလာရာသီနှစ်တဲ့ကုန်စီဒီပွဲတော့ညမရိုးရာဆနေရာသီနှစ်ညမရင်ကျေးမှုပွဲတော်လေးဟာဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှေးရိုးစင်လာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားရင်ကျေးမှုနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ကျင်းပပြုလို့လေးရှိကြထိုပွဲတော်ရာသီမှာသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တို့အတွက်မှတ်ရခြင်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားခொနှစ်တာကာလတိုင်းတော်ပြည်တော်နဲ့ခွဲခွာနေပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးအချိန်ရှင်ကလူတည်းမထေမြတ်ကဘာသာ60ဖြင့်ဖွဲ့ရသီးကုန်းပြီးတော့ခရီးလမ်းပန်းနဲ့ญาติဥဒုအခြေနေတို့ကိုရှင်ကြီးစွာတာယာနာပြောပွဲစွာဖွဲ့ရလေရသော်ဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကိုပင့်လျောက်လို့ရသော်ဘုရားဟာတိုက်တော်ပြည်တော်ကိုပထမဆုံးချိန်ပြန်ဒီကြွချီတာဟာလည်းပဲတပေါင်းလားအရာဒီပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ရှင်ကလူတိုင်းရဲ့ဂါထာ60ဆိုတာဘလုံးမှတ်သားဖို့လည်းကောင်းတယ်ညမလူမျိုးတွေရဲ့စာပေထဲမှာလည်းပဲဂါထာ60ပြုတ်ဆိုပြီးညမစာပေဖြစ်ဖွဲ့တဲ့ဒီကုန်းထံလာလည်းရှိသောတော်ဂါထာ60ဟာပျောက်ွယ်နေတဲ့သဘောရှိမဟာဗုဒ္ဓဝန္တထေကထာသတ္တသင်္ကာနာမှာပြန်ပြီးရိပ်နှက်တဲ့အခါကြတော့မှဂါထာ60ပြည့်ပြည့်ဝဝအလုံးစုစုပေါင်း64ဂါထာဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဆိုင်နှိပ်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ရှင်ကာလူတ္တရရဲ့လျှောက်ထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကာလူရာယီခြေရကာထာမှာ10ကာထာမြတာရှိ10ကာထာမြတဲ့ကလည်းပဲကာထာ60တွင်ပါဝင်တာ2ကာထာသာပါပြီးကျန်တဲ့10ကာထာကာထာ60ထဲမှာမပါဘဲနဲ့ဖြစ်နေသို့တော်ထူထူကျမ်းဂန်တွေမှာအထွေထွေပြင်သာရထဒီပတိတီကာတို့လိုဟာမျိုးတတိမတ္တာဟိဂါထာဟိ60ပမာဏရှိတဲ့60အတိုင်းတာလောက်60လောက်ရှိတဲ့ဂါထာတွေတဲ့ရသော်ဘုရားကပိလုတိုင်းတော်ပြည်တော်သို့ကြွချီဖို့ရန်အတွက်ရှင်ကာလူတ္တရာပင့်လျောက်တယ်ဆိုတာသဲလွန်စားမြဖော်ပြထားတာဖြစ်သောတော်ဂါထာ60ဟာပျောက်ွယ်နေရာကနေပြီးသဒ္ဒတန်ခန္ဓာကြတော့ထူထူမူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဂါထာ60အလုံးစုစုပေါင်း64ဂါထာ4ဂါထာကိုထက်မပြောတော့ဘဲနဲ့ဂါထာ60ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ပဲခေါ်လို့လွယ်တဲ့အောင်ဒီလိုဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါလည်းအမှတ်တရဖြစ်เสียတပေါင်းလာယာတိရဲ့အမတ်တရားထဲမှာရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ပထမဆုံးအချိန်တိုင်းတော်ပြည်တော်တို့ပြန်လည်ကြွချီတဲ့ယာတိဟာလည်းတပေါင်းလာယာတိဖြစ်လို့တပေါင်းလာယာတိကိုယာတိဥတု၃မျိုးနဲ့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ကနေစပြီးဂိမ္မနှွေဥတုလို့ဒီလိုခေါ်ကြတယ်နှွေဥတုဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲပြတဲ့အခါကျတော့ဒီရာသီဥရုမျိုးကိုຫນွေဥရာသီလို့လည်းခေါ်ຫນွေဥရာသီမှာစပရင်ရာသီလို့လည်းဒီလိုခေါ်တယ်စပရင်ဆိုတာຫນွေလေးတွေဟာရစ်ခွေပြီးတော့အပေါ်အညွန့်လေးတွေတက်လာတဲ့သဘောຫນွေပင်လေးတွေအညွန့်တက်လာတယ်ဒီပင်နေမှာလဲရွယ်ဟောင်းနေကျွေလို့အဖူးအညွန့်ဖူးငုံနေ
ရွက်တဲ့နဲ့အတူတူကဖြစ်ပေါ်လာလို့အင်တာမတာယာလှပပြီးရဟောင်းကျွင်လို့ရွက်တဲ့ဝေဇဖြစ်တဲ့ญาติဥဒုလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ญาติဥဒုမှန်ကန်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲတွေ့ရမှာ။ဓမ္မလူမျိုးတွေကတော့နေပူညာချမ်းဆိုပြီးတော့တပေါင်းလာကိုပြောကြတဲ့ပေါ့နော်။သို့တော့ကောင်းတဲ့ญาติတခုလို့တော့လက်ခံထားကြလားဖြစ်နေ။ညီမရင်ကြည့်မှုနဲ့ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့တမိုင်းကိုချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်ကာလူဒရဲ့ဂါရာ60ပြို့နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပင့်တဲ့ญาติဖြစ်လို့အလွန်တာတော့တာယာရှိတဲ့ญาติတခုဖြစ်မှတ်သားကြရဘုရားကိုကြည်ညိုလေးစားမျက်နှာကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအမှတ်တရဖြစ်စဉ်ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဒီလိုခါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကမြတ်စွာဘုရားဟာတော့စကြဝဠာကနေပြီးတော့ကပိလဝနေပြီးတော့ဘက်ကိုတနေ့တရတဏာယုစနာနှုံထားနဲ့အေးအေးတတကြွလန်းသွားတဲ့ယာလီမျိုးစတင်ခရီးထွက်တဲ့နေ့အဖြစ်မှတ်သားပြီးဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တွေအနေနဲ့ပူဇော်မြတ်လို့စီရအမတ်တရဖြစ်เสีย၄ရက်တခုဖြစ်တယ်ဒီလိုအမတ်တရ၄ရက်ထူးခြားတဲ့၄ရက်မှာပဲတတော်80အရွယ်တို့ရောက်ပြီရွှေကျင်နိဂါယဥပဝဂ္ဂထမာနာကအဖြစ်အသိဆက်ဆက်ရွေးကောက်တင်မြောက်ချင်းခံရသောမရိယာတဖြည်းဆရာတော်ဘုရားထူးခြားတဲ့အနေအထားတစ်ခုထုတ်ဖို့ပြောဆိုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်ဒီဆရာတော်ဘုရားရဲ့အရေးချင်းဆိုတာရေးချင်းဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကအကဲဖြတ်လို့ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးရေးချင်းဆိုဒီမှာတာကိဆာယပညာဝိရိတ္တပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဆွေးနွေးကြည့်ခြင်းဖြင့်ပညာရည်ချင်းကိုသိနိုင်တယ်ဆိုတာထိုဆရာတော်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားသာသနာအတွက်ဆောင်ရွက်မှုတွေဥဒ္ဒံကြီးမားတဲ့အရည်ချင်းတွေဆိုတာအမတ်တမဲနေတဲ့လူတွေကတော့သိကြမှာမဟုတ်ဘူးအမတ်တရကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာသနာတော်အတွက်တကယ်ရှေ့တိုင်းကနေပြီးရွရွချွံ့ချွံ့အသက်ဆုံးကြိုးစားတဲ့စိတ်ထက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ကြီးမားတဲ့တဏှိဌာန်နဲ့သာသနာအတွက်အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်းပါးပေါင်းမြောင်များစွာဘာသာသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သာဘောဆောင်းပါးရောက်များစွာရေးတာထားကိုစာအုပ်ထုတ်ဝေထားသည့်အတွက်ကြောင့်သစုတဲ့ဖတ်ခွင့်ရကြမှာဖြစ်ဓမ္မလူမျိုးတွေစာဘတ်တွေအားနေကြစာမြတ်မြတ်ဖတ်ဖို့လိုတယ်အသိပညာတွေစီဟုအထောက်ဒီနေ့မွေးနေ့ကျင့်ပါတဲ့အရှင်မြတ်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုအလွန်ကြီးမားသာသနာအတွက်ဘာသာအတွက်ရည်မြအလုံးလုံးတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းရှိတာရောမရှိတာလဲရောင်များစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ငယ်စဉ်ကတည်းကဒီဆရာတော်ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုသိရှိအတူတကွာနေခဲ့ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်အတွင်းသည့်အရှင်းသည့်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ချာနောင်တော်အရွယ်ဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နောင်တော်နဲ့လည်းအလွန်ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်နောင်တော်လိုခင်မင်လေးစားရတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။အေးနောင်တော်လိုလေးစားရယုံကြမှာကဇာတိရွာချင်းကလည်းမနှမကမ်းမှရှိနေတယ်။သ
ူเจ้าကိုတိကိုเจ้าသူတိဆိုတာတိရှိခွင့်ရနေတယ်ဆရာတော်လည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျင်ညိုလေးစားရတဲ့သာသနာအတွက်အလုပ်ကိုရွေ့ချင်ရင်စိတ်တက်ပင်ထန်စွာဆောင်ရွက်လေးရှိကြဆောင်ရွက်လေးရှိကြမှုတဲ့ဂုံတွေဟာထုတ်ဖို့ပြောကြလို့တော့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အခုလို့ထူးခြားတဲ့နေရမှာဖွားမျက်နှာဖြစ်တော့ကြောင့်လည်းပဲထူးခြားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောတယ်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲဒီနေ့ဒီရက်ဟာထူးခြားတယ်ဒီလိုသတ်မှတ်ရသော်ရာဇကင်ကိုရောမြတ်ကပိလုနေပြီးတော့သူစတင်ကြွတဲ့အချိန်ဆေတော်မျိုးတော်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်ဖို့သက်စွာဘုရားလောကသားတွေအတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်အမှုတစ်ခုအနေနဲ့ခရီးဒေသစာရိကြွချီတဲ့ရစ်ပိုင်းမှာလူလောကကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့ဆိုတာထူးခြားတဲ့အမှတ်တရတစ်ခုဖြစ်တယ်။ထို့ပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ12လရာသီလတိုင်းလတိုင်းဟာလည်းပဲရာသီပွဲတော်တွေနဲ့ပြည့်နေပြီးတော့သမန္တနိုင်ငံရဲ့ရာသီပွဲတော်တွေဟာဘုရားယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာသာတရားနဲ့ဆက်နွယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်မယဉ်ကျေးမှုလို့ပဲခေါ်ဆိုရမယ်အနေထားရှိတယ်။မြတ်မလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာတရားကိုးကွယ်မှုဟာတမန်အပေါ်ယံကိုးကွယ်မှုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သွေးရောသားရောကနေပြီးတော့လက်ဆော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမနှလုံးသားရဲ့စိတ်ဝင်ပြီးတော့လူတွေဖို့อ่ะခွဲခြားလို့မရအောင်ဘုရားယဉ်ကျေးမှုနဲ့မြတ်မယဉ်ကျေးမှုကတွဲဖက်ပြီးလို့နေတာတော်တော်လေးယမယံခါခေပြောင်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်တော်ဓာတ်တွေပြောင်းလဲမှုဆိုတာတော့ကဗတ်နိယမအနိစ္စသဘောတရားကြီးရဲ့မမြဲတဲ့တယုတ်ကိုပေါ်ခြင်းတာဖြစ်တယ်တစ်ချိန်လုံးကမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာတဘောင်းလာရာသီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘုံစီဒီပွဲတော့ဆင်ကျင်းပါလေရှိကြဒီနေ့ခေတ်တော့အတန်ကျဲကျဲလောင်လောင်မကြားရဘူးတပေါင်းလာမှာတဲ့ဘုံစီဒီပွဲဆိုတော့တော့တပေါင်းပွဲတော့ဆိုပြီးတော့မိမိတို့စက်နယ်ရာပွဲတော်တွေကိုလောက်ကြတကူလာဆိုရင်တင်းညံပွဲတော်ရေတွင်ပွဲကဆုံလာဆိုရင်ညောင်ရည်သုံးပွဲညောင်ရည်သုံးပွဲတော်ဆိုတာပါတာကိုယ်ွယ်ရပါတာတရားနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ပွဲတော်နေုံလားဆိုရင်စာအမေးဖြင့်လုပ်တဲ့စာသဘင်ပွဲတော်နေုံလားမှာစာလေးမေးမြန်းလို့အောင်မန်းပန်ဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွေးချယ်ပြီးတော့ရှင်ရဟန်းအဖြစ်သွတ်သွင်းချင်းမြောက်လို့ဝါဇုလားပွဲတော်ကြတော့ပဇင်းတော်ခံဆိုတဲ့ပွဲတော်တွေလုပ်အတူတူဖြင့်မန္တလေးမြို့ဒီမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကမန္တလေးမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်နေရသည့်ပွဲတော်တွေနဲ့ချိတ်ညိတ်အောင်စီကားပြီးလူတွေဟာလက်အလိုက်ဘာသာရေးပွဲတော်များဖြစ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုနဲ့ကုသိုလ်ရယူပြီးတော့နေကြအပြောပတ်သက်သက်ရင်လို့တော့မဟုတ်တော့ဘာသာတရားတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဆင်ကျင်းပတ်ဘာသာတရားကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ပွဲတော်တွေဟာတစ်ဖက်ကလည်းပျော်ရွှင်မှုကိုရပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းပဲကုသိုလ်ကိုရရှိကြတာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့ဘာသာရေးပွဲတော်ညမနိုင်ငံမှာအရင်ကလှစဉ်ရှိခဲ့တယ်ဟောပြောရမယ်ဆိုရင်တကြံပွဲတော်ဒီပင်နဲ့ကုသိုလ်ရေးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဆင်နွယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အပြောတက်တက်မဟုတ်ဘူးတကြံကာလမှာလူကြီးသူမတွေရေကြော့တယ်ဖရာရေတက်ပယ်တယ်လူကြီးတွေရေချိုးပေးတယ်စသဖြင့်ရေကြော့ခြင်းရေတက်ပယ်ခြင်းရေကြော့ခြင်းရေတက်ပယ်ခြင်းကနေဆွတ်နယ်ပြီးတော့တဦးနဲ့တူမေတ္တာရိပ်ကူးကိုချီးဆဲတဲ့အနေနဲ့တပြေကကလေးတွေတည်းရေပက်ရတော့အခုတော့ပိုက်ကြီးတွေနဲ့ထိုးပက်တဲ့ဆင်ညာအားမရလို့ထမိုင်းနော်
ုံပြက်ပန်းပြက်နောက်ပိုင်းကျတော့ဖြစ်လာရှင်ကျေးတိမ်မွေးဆိုတပြေကဲနဲ့ရေပက်တဲ့အစင်လာတခုရေပိုက်ကြီးတွေနဲ့ထိုးပြီးတော့တစ်ဖက်သားမခံနိုင်တော့အောင်ပက်ထားအဖြစ်ရံပွဲဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပေါ်တာဆူလာအဲ့ဒါတွေဟာရေကျေးမှုကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့ပြန်နေကြည့်ပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုကောင်းတယ်ပေါ့ရေကျေးမှုဆိုတာတစ်ဖက်သားရဲ့အခွင့်အရေးကိုနားလည်ဖက်သားကိုစာနာထောက်ထားတတ်တဲ့စိတ်နေတော်တာကိုယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောအောင်ဖြစ်တယ်။ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဝဆာဆင်ရင်မှုကိုလည်းပဲယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူး။သဘင်ပုံစံထားတာကိုလည်းယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူး။အကယ်၍သာခေါင်းပေါ်ကသဘင်ပုံစံကိုယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြမလူမျိုးတွေရဲ့ကောင်းမှရောင်ပြောက်သွားတာချမ်းယဉ်ကျေးမှုမရှိတော့ဘူးလို့ပြောအောင်ဖြစ်တယ်။နော်။ယဉ်ကျေးမှုပြတ်သွားပြီလို့ပြောနိုင်တယ်။သို့တော့သဘင်ထားတာဟာ hair style နာဖြစ်တယ်ဟော။နော်။ယဉ်ကျေးမှုလို့ခေါ်လို့မရဘူး။လူတွေရဲ့နှစ်ချက်တဲ့ပုံပန်းတန်တန်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဆံမင်ကိုထားပိုင်권ရှိတာဖြစ်တော့ကြအသင်တန်တန်လူဆိုတာလှကျင်တော့လှမဲ့ပုံမှန်တန်တန်တွေကိုခေအလိုက်ပြုပြင်ပြီးတော့ဆံမင်တွေကိုထားလာလိုက်ကြတာဒီကနေ့ခေတ်မှာ hair style ဆိုတာအများကြီးဖြစ်လာနော်ငါကတော့တော့ရှိတဲ့မွေးရပါအနဲ့ရောင်လေးကိုမျက်မျက်နိုးနိုးနဲ့ပရုံးရောင်ကေတာဆိုပြီးတော့ထိညာဒီကနေ့ခေတ်တော့ရွှေရောင်လေးကိုလည်းလိုချင်တယ်နော်နီးချောင်းချောင်းအရောင်ကြီးကိုလည်းလိုချင်တယ်ချူတီချောင်းချားကိုလည်းလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီခေါင်းပေါ်ကသဘင်တွေကလည်းချူတီချောင်းချားတွေများလာတဲ့အခါစိတ်တွေကလည်းချူတီချောင်းချားတွေများဖြစ်ကုန်မလားလို့တော့စိုးရိမ်ရှာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုလို့ဒါတွေကိုခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာယဉ်ကျေးမှုတွေတော့ပြတ်သွားပြီလို့လည်းပြောနိုင်တယ်။သို့သောသဘင်ဟာယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်လို့မဖြစ်ပါဘူး။အနုဘောဆိုလို့ရှိရင်ပကံခက်ကရောင်လုံးကြီးတွေနဲ့နေနေရမယ်။အဲ့ဒါကိုယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ပကံခက်ကရောင်ကအင်းဝါခက်မှမရှိတော့ဘူး။အင်းဝါခက်ကရောင်ကလည်းမန္တလေးခက်မှမရှိတော့ဘူး။မန္တလေးခက်ကရောင်ကလည်းကနေ့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ရှင်ကျေးမှုတွေပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့သူပြောရမလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သဘင်ဟာလည်းရှင်ကျေးမှုမဟုတ်သေးဘူး။ဒါဖြင့်အဝတ်အစားကိုရှင်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်မလားလို့ဆုံးလို့ရှင်။ရှင်ကျေးမှုကိုအဝတ်အစားလို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ပကံခက်ကအဝတ်ကိုပြန်ဝတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။အေးပကံခက်ကဝတ်စားစင်မှုတွေပျောက်ကွယ်သွားတော့အင်းဝါခက်ဝတ်စားစင်မှုအင်းဝခေဝဇာစင်မှုပျောက်ွယ်သွားတဲ့အခါမန္တလေးခေအမရပူရခေဆိုတဲ့ကုန်းပေါင်ခေဆိုဝဇာစင်မှုတွေမျက်မှောက်ခေဝဇာစင်မှုထီအောင်ပြောင်းလဲလာလိုက်တာဘယ်ဟာကိုယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်ရမှာမသိတော့ဘူးပြောင်းလဲသွားပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဝဇာစင်မှုကလည်းပဲခေအလိုက်စင်ညပြင်ရတာဖြစ်သွားကြောင်သူ့ကိုလည်းယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်လို့ဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်လို့ရတာတော့ဘာလို့ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်လေသဘောသားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားတွေကိုယုံသေးတယ်လေးစားတယ်လူကြီးသူမတွေကိုဦးစားပေးတယ်လူကြီးသူမတွေရဲ့ရှေ့သွားတဲ့အခါခေါင်းလေးငုံပြီးတော့သွားတယ်ခေါင်းလေးငုံသွားတယ်တစ်စုံတစ်ခုကိုပေးเสียရှိလို့ရှင်လက်ကလေးနှစ်ဖက်နဲ့တရုတ်တည်းပေးအဲ့ဒါကတော့ယဉ်ကျေးမှုအစ်စ်တယ်နော်ဒီနဲ့စစ်တာကတော့စိတ်ထက်ပဲ။ကျန်တာတွေဘလို့ပဲပြောင်းပြောင်းကိုမှုရာနှုတ်မှုရာစိတ်တွေသဘောထားဆိုတာတွေမပြောင်းဘူးဆိုရင်ညမယဉ်ကျေးမှုတွေအပြည့်ဝရှိတယ်လို့ပြောမှာပဲ။ကျန်တာတွေကတော့လှခြင်းပခြင်းကြတာကိုလုံးမှာပဲ။စောင်းပောင်းနေတာ

တံပိုးထားတတ်ရမပိသတိအတွက်ကြောင့်ညမစကားအဲ့ဒီလိုစကားမျိုးတွေကိုဒီကနေ့တတ်တော်80အရွယ်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့မရေယာတထေးဆရာတော်အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိတယ်เนาะရေဆွဲတွေတောင်းမပဲအင်္ဂလိပ်ရေဆွဲတတ်ရင်ပြောတယ်မြန်မာရေဆွဲတတ်ရမယ်မြန်မာကနန်းရေးရမယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတော်ရဲ့ရင်ကျေးမှုထိမ့်သိမ့်တဲ့စိတ်ဓာတ်အင်တမတ်တံပိုးရှိတယ်လို့ပြောတချို့ကြတော့ခုံယူနေသလားမသိဘူးဗမာရက်မသိဘူးတဲ့ဗမာလမသိဘူးတဲ့နော်အင်္ဂလိပ်ရက်နဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လတော့သိတယ်ကိုငါဘာသူမှမသိတဲ့လူမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့ကြဗမာကဗမာရဲ့မသိဘူးလို့ပြောစရာရှက်ရကောင်းမှမသိတော့ဘူးဗမာကအင်္ဂလိပ်ရှက်မသိလို့ရှိရင်ရှက်စရာရှိဘူးငါဗမာလူမျိုးပဲလေငါအင်္ဂလိပ်မှမဟုတ်တာပြောလို့ရတယ်ဒီဗမာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဗမာရဲ့ဆွဲမသိဘူးဆိုမှရှက်စရာကောင်းတာရှက်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုမရေယာတတိဆရာတော်ကအမှန်တမ်းပြောတယ်နော်ဒါအလုံးမှန်ကန်နေမနေ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုယ်ဗမာလို့ပြောရမှာမရှက်ရလေဘုရားဘာသာလို့ပြောရမှာမရှက်ရလေကိုယ့်ကိုယ်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းမြန်မာလူမျိုးဖြစ်မြန်မာစကားပြောပြီးပြီးပြင်းပြင်းပြောတတ်ရမယ်မြန်မာရေဆွဲမြန်မာပြက်ကလေးပြီးပြီးပြင်းပြင်းမှတ်နိုင်တယ်သုံးသိမ့်မှတခြားရေဆွဲတခြားကလန်းကိုသုံးမယ်ဗမာရေဆွဲဟာအဓိကအေးမြန်မာလူမျိုးဟာအင်္ဂလိပ်စာမတတ်လို့ရှက်စရာမရှိဘူးဗမာစာမတတ်ဘူးဆိုမှရှက်ရမှာလေအင်္ဂလိပ်စာတတ်ရုံနဲ့လည်းအင်္ဂလိပ်လူမျိုးမဖြစ်ဘူးတခြားဘာသာစကားတိုက်ရုံနဲ့လည်းတခြားလူမျိုးမဖြစ်ဘူးကိုဟာမြန်မာဟာမြန်မာပဲပေါ့အဲဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုရှင်းပန်းနေအောင်မရေယာတထေးဆရာအချိန်ချင်းလူငယ်လူရွယ်တွေကိုဆုံးမအော်ရပီလိရှိလူတွေကတစ်ခါတစ်ခါကိုယ့်ကိုဘာမှမသိပဲနဲ့ဖြစ်နေတတ်တယ်မရေယာတတိဆရာတော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဘလောက်ဒီမြင့်မားတယ်လေတဘာဝကိုမြင်ပြထိမ့်သိမ့်ရမလဲဆိုဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းပေါ်မှာသွားကြည့်ရေးထားတယ်လို့ထင်တယ်မကြာခဏလည်းပဲပရိသတ်အလယ်မှာခြပေးလက်ပြင်ကတော့ခြခြင်းခြနေပါတရားမွေးနေยาๆหลุนี่มณีอเป่ตั้วเลยพี่สว่าดิเอ้าอลนโตชิ้นพี่ลุยงก็บอกยาဖြင့်ยาหลุนี่เนาะลูลูหลุนี่มณีอเป่ตั้วมั้ยยาๆหลุนี่มณีอเป่ตั้วสุลุราก็ปี่เพียงมุก็พอเปียเอ้อเสียหลุสุลุราเมียนมาเมียนมาหลุนี่เนาะကလားလိုမနေနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုမနေနဲ့တရုတ်လိုမနေနဲ့ဟောမြန်မာမြန်မာလိုနေလို့ဆိုအစ်တမဒီမှန်ကန်ပြီးတော့တူရှင်းလိုရင်းရောက်တဲ့ဆုံးမဩဝါဒဆုံးမဒါဒီဆရာတော်ရဲ့ဆရာ့ဝါဒနာပွင့်လဲယောတာမှုနဲ့အမျော်မြင်ကြီးမားမှုပဲလို့ဒီလိုပြောဖြစ်တယ်ဒါတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုမိမိဘဝမိမိအနေထားကိုပြီးပြင်းပြင်းနေတတ်ဖို့ထိုင်တတ်ဖို့ဒါဟာသိအရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ဆိုတချို့နိုင်ငံတွေဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်စာမရှိတော့ဘူးကိုယ်ပိုင်ကဏ္ဍမရှိတော့ဘူးကိုယ်ပိုင်ပြက်ကလေးမရှိတော့ဘူးကြောက်ခွေသွားမြန်မာလူမျိုးတွေကကံကောင်းလို့ကိုယ်ပိုင်လာအမြည်တွေရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ကဏ္ဍတွေရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ဂုဏ်ညစ်တွေရှိတယ်နော်အကုန်လုံးရှိမြတ်မမှာမရှိတာမရှိတော့အားလုံးပြည်ပြည်စုံစုံရှိဒါတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ရတယ်

လူတိုင်းလူတာဝန်ရှိတာတာဝန်သိတယ်ဒီတာဝန်ရှိတယ်အရာတွေကဖြစ်တယ်အေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆက်နလအရာတွေပွဲတော်တွေမှာသူ့လာနဲ့သူပွဲတော်တွေကျင်းပခဲ့ကြတချို့ဇာတိတွေမှာပွဲတယ်ပွဲတော်တွေကရှင်သန်နေတော်လည်းပဲတပေါင်းလာမှာကျင်းပလေးရှိတယ်တဲပုံစီတွေပွဲတော်ဆိုတာတဲပြီးတော့မကြရတော့အတန်တိမ်ရုပ်ပါဟမ်အဲ့တော့တဲပုံစီဒီဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲပုံစီဒီယဉ်ကျေးမှုကဘယ်ဟာဆလာတယ်ဘာကြောင့်ဒီပွဲတော်ကြီးကျင်းပလာရသလဲဆိုညမသမီးရဲ့နောက်ခံအကြောင်းတစ်ခုကိုရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်လောက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအခြေခံအကြောင်းတရားတစ်ခုမှတ်သားနိုင်ယူကြည့်ကြရတယ်အပ္ပဒါနလို့ခေါ်တဲ့ပါဠိတော်ပိဋကသုံးခုထဲမှာရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြမရိုးရာထဲမှာရှာကြည့်ရင်တမျိုးတွေ့နိုင်တော့ပိဋကသုံးပုံနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥလိလထူပိယထေရအပ္ပဒါနဆိုတဲ့ဥလိနထူပိယဥလိနဆိုတာသဲထူပိယဆိုတာပုလိနထုပိယဆိုတဲဘုံစီဒီကိုပူဇော်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပေါ့တဲဘုံစီဒီတည်ထားပြီးတော့ပူဇော်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တဦးဟာဂေါရဝဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်မှာလာရောက်ပြီးတော့ယန္တာဖြစ်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆောင်ဝင်သွားလို့သူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝဆက်ကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောထားတဲ့ပုလိနထုပိယထေရအပါဒံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပါရဏေကစကားရတဲ့ကိုတို့ချုပ်မှတ်သားလို့တဲဘုံစီရီပွဲတော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဓမ္မကောင်းနေဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားထက်တော်အခါကာလမှာမြို့သားတဦးဟာထူချားတဲ့ဒီသာသနာတော်ကိုကြီးညိုတဲ့သရတရားကောင်းတဲ့အသိပညာထမြက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေငယ်ရွယ်စဉ်အခါကာလမှာပဲသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့လာတာနော်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာပဲရဟန္တာဖြစ်သူရောက်ရှိပြီးတော့သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကခုနှစ်နှစ်အရွယ်ပင်ဖြစ်တော်လဲအရင်ချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်သားကိုဥပတံပရမြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တော်တိုင်အရင်ချင်းရအစင်မြင့်ပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုံးဖြစ်တယ်ပေါ့ခொနည်းရေငယ်စဉ်အချိန်လေးမှာပဲအခုလို့ထူးခြားတဲ့ရဟန္တာရဲ့ခွန်ကြီးတွေကိုရရှိရုံမြမကရှင်သာမဏေဘုရားနဲ့မကယဟန်ဖြစ်လို့ဒီမှာပြုခြင်းခွင့်ပြုခြင်းရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ဘယ်လိုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာတုံးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောပြတယ်ဇာလန်လေးပါပဲသူရဲ့အတိတ်ဘဝကသူကစထားတယ်ဖယားမပွင့်တဲ့ဂျားကဘာတစ်ခုသူကဟိမဒါတောင်တန်းမှာယမကဆိုတယ်တောင်တန်းကြီးတစ်ခုရှိတယ်ယမကတောင်ဆိုတာရှိအဲ့ဒီယမကတောင်တန်းနာမှာယသိတဝုဖြစ်သင်္ကန်းကျောင်းတစ်ခုကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့တိရမိုးကျောင်းလေးဆောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာတရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံအထုတ်တယ်သူရဲ့အမည်နာမကတော့နာရဒလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အကျင့်သိက္ခာအလုံးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့တပည့်ပရိသတ်ကလည်းပဲမြောက်ပြားစွာရှိတယ်ကောင်းလေးတန်ခန့်ရှိတဲ့တပည့်ပရိသတ်တွေခြံရံလို့သူ့ရဲ့တပည့်ခံပြီးတော့ကြင်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်ပြီးတော့နေတာအဲ့လိုနေရင်ကနေပြီးဆရာကြီးလှုပ်နေတဲ့ဒီယသိသူတော်စင်ယသိဆရာကြီးဟာသူ့ကိုသူကအကြီးကဲပဲဘုသူ့ကိုမှလေးစားစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုမမွေးဘူး
အဲ့ဒါအတွေ့ယူစရာတစ်ခုပဲခဏခင်မှာတော့အကြီးဆုံးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေအတွေ့အကြုံပေါ်ဖို့ဆိုအလွန်ခိုင်းရင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီယသိသူတော်ဆင်ဟာကြီးမြတ်တဲ့ဆရာတဆူလုပ်နေတဲ့ကစားသူ့စိတ်ထဲမှာဘာစင်စားမိလာတော့ဆိုသဘောစနောမံပူစေတီအားလုံးဟာငါ့ကိုပဲအလေးပေးပြီးတော့ရိုသေလေးစားပူဇော်နေကြတယ်နာဟံပူစေမိကင်စီအားလုံးကသူ့တပည့်တွေဘဝကျင်ကလည်းပဲသူ့အောက်ကလူတွေဆိုအားလုံးသူ့ကိုပဲလေးစားကြသူကတော့ဘသူ့ကိုမှလေးစားစရာမရှိအားလုံးကတပည့်တွေကြီးဖြစ်ဘသူ့မှလေးစားစရာမရှိအဲ့ဒါလို့အနေထားမျိုးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူကစဉ်းစားလာတယ်ပေါ့အနာစရိယပစ္စယောဝနေဝတံဥပိမံဆရာတပည့်ဆရာမရှိပဲနဲ့သူများဟိုသာဆုံးမသူ့ကိုဆုံးမတဲ့လူမရှိဘူးသူ့ထက်ကဆရာမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ဆရာမရှိတဲ့ဘဝအထိမ့်သိမ့်သူ့မှာမရှိဘူးဆိုမရှိတော့ဥပတ္တမာနောယမံဂရုစိတ်တံဥပတ္ထေသောမေအစရိယနတ္ထိဝနဝတောနိရတကောငါကိုဆုဆုံးမောက်တယ်ငါရဲ့အကြီးအကဲဆရာမရှိဘဲနေရတာတော်တယ်မှာငါဘဝလဟတာဖြစ်တယ်လေးစားရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တကယ်သူတော်စင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲငါအသာဆုံးငါအကြီးဆုံးငါအတော်ဆုံးငါအတက်ဆုံးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမမွေးဘူးငါလည်းမြင့်မြတ်ပြီးယုံကြည်လေးစားရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားငါဆရာတင်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားစဉ်းဒီရသေးစဉ်းစားတာကဘာမှမထူးဆန်းဘူး။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ကိုပါဒီအတွေးမျိုးတွေးထားတယ်။ခွန်ကြီးတို့တွေတွေးဖို့လိုတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုပါဘုရားဖြစ်တော့ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူစဉ်းစားလောကကြီးမှာလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘဲနေတာမကောင်းဘူး။အဲ့တော့ငါလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များရှိတလောကလုံးကိုကြည့်တယ်။ငါတဲ့သီလအားဖြင့်တားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊တမာရီအားဖြင့်တားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ပညာအားဖြင့်တားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အရေးချင်းဟူသည်ဗျာငါတဲ့တားနေငါလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဆိုတာတလောကလုံးစူဇန်ရှာဝေကြည့်လိုက်တဲ့အခါတားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မထိုးထားပြီးတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူး။အလုံးဟာသီလတမာရီပညာဆိုတဲ့အရေးချင်းတွေအားဖြင့်ရသော်ဗျာအောင်နေကြသူတွေသာရှိတယ်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူးတာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘယ်မှာရှိမလဲပေါ့အဲ့ဒါလို့မရှိတဲ့အခါမှာအေးလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘဲနေတာမကောင်းဘူးလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးတော့ရှိရမယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အခါဘာသွားတွေ့ငါတိတဲ့တရားအဲ့ဒီငါတိခဲ့တဲ့တရားငါထိုးရင်းပြီးတော့တိတယ်တရားအဲ့ဒီတရားကိုငါဆရာတင်ပြီးဆရာဖြစ်လေးစားမယ်လို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဓမ္မကိုဆရာဖြစ်အတိမတ်ပြုပြီးလေးစားပြီးနေခဲ့ပူတယ်ဒါဘုရားဘဝပါနော်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒါစဉ်းစားတဲ့နေပေါ့ငါကိုဆုံးမမဲ့လူလူရှိကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရငါလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူရှိလေးစားရမယ်လေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပဲမနေတင်ဘူးလို့လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်တိပဲနေပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့လေးစားစရာမရှိတဲ့အခါဓမ္မကိုလေးပြုပြီးတော့နေတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောသုံးလောကထွက်ထားသူ့ကိုဆုံးမမဲ့ဆရာသမားမရှိတော့လည်းပဲတရားဓမ္မကငါလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအာယကမေခဝေသိတံကရုံဘာဝတိယံတထာဘာဝတယောဝသိတံမိနာကောစီခရဟိတတိအေးငါပူဇော်ပြီးတော့လေးစားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မိပြုပြီးတော့ငါနေမယ်အ
ဲ့ဒီလိုနေမှငါကဲရဲ့ဆရာလေးလွတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လေးစားเสียရှာတဲ့အနေနဲ့သူကသူနေတဲ့ယမကတောင်တန်းကြီးမှာအနည်းမှာအမြဲတမ်းလှပတဲ့တဲတောင်ကုန်တဲ့မြစ်ပြင်ကြီးကြီးတစ်ခုရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကမ်းပါးကဆောင်းမနဲ့ဘူးတဖြည်းဖြည်းပြေးပြေးဆင်းသွားတဲ့တဲတောင်ပြင်ကြီးရှိတယ်မြစ်တစ်စင်းရှုကင်းတာတဲ့မြစ်တစ်စင်းမှာတဲတောင်မြေပေါ်ကအလွန်တန်းဆင်နေတဲ့သဲတွေမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူပါလို့အဲ့ဒီတဲတောင်မြေကသဲတွေကိုသူကစုပြီးစုစုချွန်ချွန်လေးစေဒီတရံလောက်တယ်အမေရိကဆိုတဲ့မြစ်ကလေးအဲ့ဒီမြစ်အနည်းပါရှိတယ်မြက်ကန်းကျေမှာရှိတဲ့တဲ့တောင်မြေမှာတာဝုဒိတဝနာပုလိနာအကံပုလိနာစေတိယတဲ့တောင်မြေကသဲလေးတွေကိုကျုံးပြီးတော့တဲ့တောင်မြေပေါ်မှာပဲစေရီလေးတစုလှုပ်တယ်စေရီတစုတဲ့တောင်မြေမှာစေရီမှာเนาะဘာထာပနာပစ္စည်းမှလည်းမပါဘူးတဲ့ပုံကိုစုလိုက်တာเนาะတဲ့ပုံကိုစုအေးဌာပနာပစ္စည်းဆိုတာဒီကနေ့ခင်ဗျားတော့ဇီရီတဲတဲ့အခါလူတွေဌာပနာပစ္စည်းဆိုပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ရုပ်ွားတော်တွေလို့ဗောဓိပင်လို့စာပေရေးသားထားတဲ့ရွှေပြားငွေပြားဒီထက်ပါသရတရားကောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိတို့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ယရနာတွေထက်သွင်းပြီးတော့ဌာပနာကြအဲ့ဒီလိုထက်သွင်းပြီးတော့ဌာပနာတာပူဇော်လိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်တယ်လားသို့မဟုတ်ဘာရောအကျိုးရှိသလဲအကျိုးကိုမြှောက်ကိုးကြတယ်ဘုရားဗုဒ္ဓမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကဘာမြင်လဲဌာပနာသွင်းတာကိုကြည့်ကြည့်အဖို့တန်တဲ့စိတ်လေးချောက်တယ်ယရနာတွေကိုဒီစီစီတဲ့ထက်သွင်းပြလိုက်တာဘာမှအကျိုးရှိဘူးလို့ဟောအတုံးမဝင်ဘူးပေါ့သူတို့အမြင်နဲ့ပြောတာအသုံးမဝင်ဘူးဒါဖြင့်သူတို့အသုံးမဝင်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားဘာသာတွေကရောဘယ်လိုရှင်းပြသူတို့ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီထဲမှာစိတ်ရှင်ယရနာတွေထည့်ပြီးတော့ဌာပနာတာလဲဌာပနာတာဆိုတာထိသွင်းတာဘာလို့ဌာပနာတာလဲလို့မေးလို့ရှင်ဖြေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မေးလာလိုက်ပဲကိုယ့်အကူလည်းပဲဘာအထိပယ်ရှိတယ်လဲအေးဖះကိုလှူတာပဲဆိုတော့အထိပယ်အပြင်ဘာအထိပယ်ရှိတယ်လဲနော်ဖះကိုလှူတာဒီပြန်ဟာနဲ့လဲလှူလို့ရတာဒါဘာအထိပယ်ရှိဘာအကျိုးရှိကိုယ့်ရဲ့ယရနာတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာတွေကိုမြုပ်ပစ်လိုက်တာဘာအကျိုးရှိဒီလိုမေးစရာကြီးဖြစ်လာရည်ရွယ်ချက်အစ်စ်ကိုနားလဲသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ရသဗျာရဲ့ဓာတ်တော်မွေးတော်တွေကိုအနေနဲ့ရစီရီတွေမှာပရမအစရသဗျာရဲ့ထူပရသဗျာရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုထက်သွင်းပြီးတော့တိထားကိုးွယ်တဲ့ဟာတွေကိုထူပလို့ခေါ်တယ်ပူဇော်တိုင်သောကြောင့်စေတိယလို့လည်းခေါ်တယ်ထူပနဲ့စေတိယထူပဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တဦးရဲ့ကျင့်ကြံခဲ့တဲ့ဓာတ်မွေတွေမွေတရီတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဟာကိုထူပလို့ခေါ်တာကိုယ်ွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စေတရားလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်သို့တော့အဲ့ဒါလို့ပုဂ္ဂိုလ်များတဦးရဲ့ကျင့်ကြံရတဲ့ဓာတ်တွေမပါဘဲနဲ့ကိုယ်ွယ်နေကြတာကြတော့ထူပလို့မခေါ်ဘူးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတာရှိဘာစေတရားလို့ပဲခေါ်တယ်စေတီးယနဲ့ထူပသို့တော်လည်းပဲဒီပင်ရခစ်မှာအဘိဓမ္မာကျမ်းအဘိဓမ္မာပရိပိကကျမ်းကိုတိကာအဖြစ်ရေးဖွင့်တဲ့အဘိဓမ္မာပရိပိကတိကာကျမ်းကြီးကိုရေးခဲ့တဲ့စတုရေငါဗလဆိုတဲ့အမတ်ကြီးကစေတီးယနဲ့ထူပအထူးမုတ်ပါတာနဲ့မပါတာမုတ်ဥပါတာနဲ့မပါတာနဲ့ခွဲပြီးတော့
မဟုတ်ရှိမရှိနဲ့သူကခွဲခြားပြီးပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကဒုက္ခကတည်ထားတဲ့စီစီမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးသားပုံပေါ်ပါတယ်တကယ်တော့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အတုံးကိုစာပေကျမ်းစာမှာလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ရဲ့ကျွင့်ကြံရေးတဲ့ဓာတ်ထဲသွင်းပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဟာမှာထူပကိုယ်ွယ်လို့လဲစိတ္တိယလို့လဲခေါ်တဲ့ထေပွားလို့လဲခေါ်တယ်သို့သောအဲ့ဒါလို့ကျွင့်ကြံရေးတဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်ဆိုတာမပါပဲနဲ့အယိုးဓာတ်တွေမပါပဲနဲ့တက်တက်နတ်ကွန်းလို့လို့တပင်းတို့လိုတောတို့တောင်တို့လိုနတ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုးွယ်တာမျိုးကြတော့စေတ္တရာလိုပဲခေါ်ရမယ်ထူပလိုမခေါ်ရဘူးစေတ္တရာနဲ့ထူပအဲ့ဒါလိုခွဲပြားချာတာမျိုးရှိဒါကတဘာဝကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲရသဗျာရဲ့ဓာတ်တော်ထက်သွင်းပြီးတော့ပူဇော်တာမှတ်လည်းရတာထူပကြည့်ပဲကောထူပဖြစ်လို့ရှိရင်ပူဇော်လိုက်တော့ကြောင့်စေတ္တရာလိုလည်းခေါ်လိုက်ဆိုလိုတာကထူပလို့ခေါ်ရင်စေတ္တရာလည်းခေါ်လိုက်တယ်စေတ္တရာလို့ခေါ်တိုင်းထူပမခေါ်နိုင်ဘူးဒီလိုမှန်အဲ့တော့သို့တော်လည်းဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အတုံးတစ်ခုဟာအတိပယ်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေနောက်ပိုင်းမှာရုံလီလို့ခေါ်တဲ့သဘောအရဓာတ်တော်မွေတော်မပါဘဲနဲ့ညဆောင်ဘုရားကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့တီတဲ့သဲပုံတောင်မှပဲသဲပုလိနထူပလို့ဒီလိုခေါ်ထားပြန်တယ်ဒီမှာကြာနော်အဲ့တော့ထူပဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမောက်မောက်မူမူကုံကလေးလို့ဖြစ်အောင်လို့စဘာပုံတို့လို့ဟာမျိုးအပုံပုံပြီးတော့အမြင့်လှုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးအင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့စာအုပ်တွေကျတော့ stupa လို့ခေါ်တယ်ပါဠိကထူပတက္ကဒအတုံးက stupaအဲ့ဒီလိုမောင်းမောင်းမူမူစဘပုံတန်တန်လိုလိုဟိုရင်းကဣချင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပိရမစ်ကြီးတွေလိုအဲ့ဒါမျိုးတွေထူပလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ကောင်းမှုတော်ဘုရားကြီးတို့လိုဒါမျိုးစတုပအဲ့တော့အခုသဲပုံစီတီလောက်တာလည်းပဲရသဘုရားရဲ့ခေါင်းကြီးတွေကိုရှင်မှတ်ပြီးတော့တဲတွေကိုစုပြီးတော့မောက်မောက်မူမူဖြစ်ပြီးအပုံပုံလိုက်တယ်အဲ့ဒါတန်ဝဋ်တရိတ်တော်တာပုလိနာအကံပုလိနာစေတ္တိယဟောပုလိနာထူပလို့လည်းခေါ်တယ်ပုလိနာစေတ္တိယလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့သူကတဲဖို့စီတီတဲလိုက်တာသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာတော့ဆိုရေတီအဟေတုံတန်ဗုဒ္ဓဘဂဝန္တကရဏမုဏိတေတံဧတာတိသောထူပေါ်တဏိမိတ်တံကရောမဟာဇာဘူးနာဝပဲဖြစ်စေနော်တမိုင်းကြောင်ဆိုတာလောကမှာပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးရှင်အောင်ဆင်လာနေနဲ့ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မဟုတ်ပေမဲ့လို့တမိုင်းကြောင်လေးတွေကခြံရစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘဝရဲ့အဆုံးဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားကြတဲ့တောင်ယူတဉာဏ်ရှင်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးတွေဟာပွင့်ပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပွင့်ပေါ်မှုတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တွေရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်ဂိတ်ဝါရာထူပဆိုတာဒါမျိုးပဲအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးထူပဟောသူရည်ရွယ်ချက်ကမြတ်စွာဘုရားတွေရဲ့ထူပတွေရဲ့တဏ္ဍလုပ်ပြီးတော့ပူဇော်အဲ့ထဲမှာသဗ္ဗနာပစ္စည်းယရဏတွေထက်သွင်းနေဆိုတာဘုရားဘာသာဝင်နေနေတယ်တစ်ဖက်ကမေးလာလို့ရှင်ဖြေစရာကပါတော့ဆိုရသော်ဘုရားရဲ့တတ်တော်မွေတော်တွေကိုစုပြီးတော့ဇေဒီတော်ရှိသမျှကနေပြီးတော့ရှင်မကတ္တဝါတို့ကအစတသမင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီဓာတုနိဌာနဆိုတာဓာတ်တော်တွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့ထားအဲ့ဓာတ်တော်တွေစုပြီးတော့ထားတဲ့အထက်မှာတံပိုးကြီးမလာတဲ့ဗြဟ္မတတုံးကိုထည့်တာပူဇော်ပြီးတော့ထည့်တာပူဇော်ထည့်ထားပြီးတော့စာရန်ကဗာရေးထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောင်ခါကာလမှာတဲ့ဒီစေတ္တရနိဒါနဓာတုနိဒါနအဆောင်အဝူ
ယိုယွင်းပျက်စီးခဲ့လို့ရှိရင်ဆင်းရဲနှွမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယင်တွေဟောဒီပရမယယရဏာကိုရောင်းချပြီးတော့ဒီဓာတ်တော်တိုင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်มาဆက်ဆံလာပါเนาะအဲ့ဒါဟာယရဏာပစ္စည်းထက်သွင်းခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပဲကြီးညိုလို့ထဲ့တာကတစ်ခုเนาะကြီးညိုတဲ့အပြင်ဘာထဲ့ထားတော့လဲအေးနောက်တစ်ချိန်ကျတော့သင်္ခါရသဘောတရားအရာစီးဒီဆိုတာယိုရင်းပြည့်ပြည့်သွားမှာရှိတယ်အဲ့ဒီယိုရင်းသွားတဲ့စီးဒီတော်ကြီးမတတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာမပြင်းနိုင်ပါဆိုလို့ဒီထဲမှာပါလာတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ယရဏာတွေကိုရောင်းချပြီးဇီဒီကိုအသိပြင်ပါလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ထည့်လာရတယ်ခုတော့ပူဇော်တယ်ဆိုတာလောက်လေးနဲ့တင်မယ်ထည့်ကြတာတွေများလာတယ်ပေါ့သာမဏေကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကအစစ်မှန်ဖြစ်လာတယ်အစစ်မှန်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာပြောင်းပြောင်းသွားတယ်လေကြည့်လေလူတွေကကုသကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဆိုင်မုတ်ရေးလေးရှိကြတယ်။ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘသူဘယ်ဝါကောင်းမှုဆိုတာလေးရေးလေးရှိတယ်။ဟောအဲ့ဒီရေးတာကနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုကုမ္ပဏီကြော်ညာတာဖြစ်လာနောက်ကိုကုမ္ပဏီတွေကိုကြော်ညာတာဖြစ်လာခွင်းချောင်းတိုင်းနေပါလူမြင်တာတဲ့နေရာတွေမှာကြော်ညာမှုတွေဖြစ်လာတကယ်ကတော့ကောင်းမှုတတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲရှိတော့ကကောင်းမှုဆိုင်မှုတွေအောက်မှာနတ်လူသားတို့ခေါ်စေတော်ဆိုတာအမြဝေထားအဲ့တော့ဆိုင်မှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်အေးသားစဉ်ကြီးစက်တို့အဖိုးတွေတို့အွားတွေတို့ဆွေမျိုးတွေသို့မဟုတ်အမျိုးမတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတို့ဒေတာကဘသူပဲဝါနော်တို့လူမျိုးတွေကဘသူပဲဝါဒါကိုဖြူထမ်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်နှုတ်မော်သားတို့ခေါ်နေအောင်လို့နတ်လူသားတို့ခေါ်စေတော်ဆိုတာထည့်ရဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတန်းပြီးသာဓုခေါ်ကြပါဆိုတဲ့ပဋိဒါနကုသိုလ်နေနဲ့လှုပ်တာเนาะအေးလူတွေကခုခေတ်တော့တမျိုးခေတ်ပြောင်းတာပဋိဒါနလို့ပတ္တာနုမောဒနာလို့ဆိုတာเนาะခေတ်စကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ခုခေတ်ခေတ်စားနေတဲ့ Facebook ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့လား Facebook ထဲမှာပုံလေးတင်လိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ share လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်แชร์ลงได้สุดาอะน่ะปฏิฐานะกูลงได้ไอ้อลุตะคู่อะเหมียวโหแชร์ลงไล่เอ๊ะไอ้ที่แท้มั้ยตบว่าจ๋าแล้วหนูก็ไลค์ลงได้แหละหอกดาวอหาระติติอังกฤษสกาลนี่เนี่ยไลค์อยู่แล้วตรงนี้แชร์ลงได้แหละไลค์ลงได้แชร์ลงได้สุดาปฏิฐานะไลค์ลงได้สุดาปัตตานุโมทนะไอ้ที่ตบไปเนาะตบว่าจ๋าเลยตารุตารุสุดาตบว่าจ๋าเลยลูกเปียဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အမတ်တမဲ့မလုံးအမတ်တရဖြစ်အောင်ကြိုးစားအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဓိပ္ပာယ်မသိဘဲနဲ့လုံနေတာဟာတကယ့်ကိုမပြောဘူးလေနမောနမဲ့နိုင်လုံးနေပေါ့ကိုလုံနေတာတောင်ကိုအဓိပ္ပာယ်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နမောနမဲ့နိုင်လုံးအကြည့်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဌာပနာပစ္စည်းဘာကြောင့်ထဲတယ်သိရနော်ကုသကောင်မှုဘာကြောင့်ကုသိုလ်ရှင်ဆိုင်မုတ်တက်တယ်အထိပ္ပယ်သိရအထိပ္ပယ်ရှိရအေးအထိပ္ပယ်မသိတဲ့ဘာသာကြားတွေကလှုပ်လို့မေးတဲ့ညာတဲ့အခါမှာလဲဖြေဆိုနိုင်ရဓာတ်တို့ကဒီအထိပ္ပယ်နဲ့လှုပ်ထားဆိုတာအင်မတန်မှမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေအထိပ္ပယ်ရှိတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ပဲဖြစ်ရဧတန်ကြောင့်လို့တဲပုံစီတွေအခုပူဇော်တဲ့ဒီခေတ်ခါသမယမြန်မာယဉ်ကျေးမှုအနေနဲ့လှုပ်ထားတာလည်းပဲကြည့်ဖျားသခင်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့နော်ဘဲဘုံစီရီလေးကိုသူဘလောက်အစင်းမြက်လိုက်တော့ဂရိတဝပုလိနံထုပံသောဟောနံမပယိအဟံဘဲဘုံစီရီလေးမူလသဲလေးတွေကိုစုပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့အစွမ်းတကောနဲ့ဘဲဘုံစီရီကိုရွှေသဲတွေဖြစ်ဖန်တီးတယ်နော်စိတ်ထဲကနေဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ဖန်တီးပြီးတော့ဒီသောနကိဉ္ခိနပုပ္ဖာတိသာတိတိဏိပုဇယိတကယ်ကိုရွှေပန်းကင်နေထောင်ပေါင်းများစွာမနဲ့ခင်တထောင်နေလေတထောင်ညနေတထောင်အဲ့ဒီလိုသဲဖို့
ရွှေရောင်တောက်နေတဲ့သဲဟုန်စီလေးကိုရွှေပန်းကင်နေတဲ့မနေ့တစ်ချိန်နေ့လည်းတစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်ဆိုအတလေးတစားဟုဆိုတယ်တာယာပန္တာနမတာမိဝေဒစာတော်ကတင်စလီမနေ့ညနေပိုင်းမှာလည်းပူဇော်တယ်မနေ့ပိုင်းမှာလည်းပဲရှိခိုးတယ်တကယ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်လက်ဥတချီချီနဲ့တန်မှုခဝိယတန်ဗုဒ္ဓဝန္ဒိန်ပုလိနစေတိယတကယ်ကိုတက်တော်ထေရှားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မောက်မှာနေရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မောက်မှာရောက်ရှိနေတယ်လို့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့သဲဘုံစေတီကိုရှ िख ိုးဝါချတယ်ကြည့်တော့စေတီကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါလို့တယ်သို့သော်ဒီကနေ့ခေတ်မှာဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလူမျိုးအများစုဖျားဘူးဆိုပြီးထွက်လေရှိကြဖျားเจ้าကနေသွားစီရီတွေဖူးတကယ်ရောစီရီတော်တွေမှာမြတ်မြတ်လုံးလုံးရှိခိုးပြီးတော့တတိတရှိထင်ရှားဖျားကိုလေးစားတဲ့အနေမျိုးနဲ့လုပ်ပြီးတော့တကယ်လေးလေးစားစားလုပ်ကြရလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်သူများကိုမကြည့်နဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြလားတခါတော့ကဘုန်းကြီးတို့မုံရွာတရားပွဲသွားဆူတော်မြေဖုရားတရားဝဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆူတော်မြေဖုရားရုပ်ပွားဆင်းတော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးတယ်ကြတော့အဲ့ဒီဖုရားရှိမှနိုင်ငံသားတယောက်ထိုင်နေတာတွေ့ရကပ္ပထန်ထိုင်နေဘုန်းကြီးတော့သူ့ရှိနာဝင်ပြီးတော့ကြတော့တဲ့အခါမျက်စိဖွင့်ကြည့်ပုံရအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးမြင်တော့သူကပ္ပထန်ထိုင်တာလေးကိုဖြတ်ပြီးတာပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်ပြီးသူဘာပြောတော့လို့ဆိုကျန်တဲ့ဘုရားဟုတ်တွေလေသွားလာနေကြတာအဲ့မှာသူကဘာပြောတော့မြန်မာလူမျိုးတွေကအဲ့ဘုရားဟုတ်လာတဲ့အခါဘုရားရှိမှဘာဖြစ်လို့ဆူညံဆူညံစကားတွေပြောနေကြလဲတဲ့တချို့ကဝတ်တောင်မချဘူးဝတ်ချတဲ့လူကလည်းပေါက်စိန်ပေါက်မြန်မြန်ချပြီးတော့ပေါက်စိန်ပေါက်တလူချထားတယ်เนาะမြန်မြန်ဝတ်ချပြီးတော့ထသွားကြစကားတွေပြောတယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံညာသားကမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ကြလဲဘုရားဆိုတာအင်တာမယောသိလေးလေးစားစားနဲ့ရှ िख ုံးဝတ်ချပြီးဘုရားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပူဇော်ရမယ်အစားမဟုတ်ဘူးဘုရားရှိလာပြီးတော့ဝကြည်တန်းနေလေးဝင်လေးချပြီးတော့စကားတွေထိုင်ပြောတချို့ကြတော့ကြောပေးပြီးတော့ထိုင်နေလိုက်သေးတယ်เนาะအဲ့ဒါလို့မြန်မာတွေရဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ပြတ်သွားတဲ့အမှုရာတွေဟာတက်တော်ဒီရှာမြတ်စွာဘုရားကဲဆိုလေးစားဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးရုပ်ပွားဆင်းတို့တော့ကြောပေးပြီးတော့ပြောကြင်ရစကားတွေပြောပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာများလာတာဟာပြိုရင်းပျက်စီးလာခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လေးလေးစားစားလုပ်တတ်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးပြုပြင်စရာတွေမြောင်များစွာရှိတယ်ဟုတ်လားပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ထင်လို့တော့မဖြစ်ဘူးကြည့်တဲပုံစီတွေရှိရောက်တဲ့ဒီယသိသူတော်စင်ဟာနော်ဘလောက်လေးစားသလဲလို့ဆိုတာပြတန်မှုခာဝိယတန်ဗုဒ္ဓရသော်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်မှလို့ဝန္ဒီပုလိနစေတိယသေးပုံစီဒီကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတော်တရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မောက်မှာလိုပဲတယုတ်တသိတလေးတစားသူဟာရှ िख ိုးဝှချတယ်ဆိုတာနော်အင်တာမအတူယူစရာကောင်းဘုရားဘူးသွားတယ်ဆိုရင်လေဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့မိမိတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးတိုက်မှာလည်းပဲဒီလိုပဲလှုပ်တင်တယ်ပေါ့ဓမ္မသဘာဝကြောင့်တော့ဘုဆိုရင်ဖြစ်ကြတာဆန်းနော်ကုသိုလ်ရနေတာပေါ့မလုပ်တတ်ရင်ကုသိုလ်ရနေမယောင်းတတ်မဝယ်ရရင်အမျက်နှဲတယ်လေမြမလူမျိုးတွေကမယောင်းတတ်မဝယ်တတ်ရင်အမျက်နှဲတယ်လို့ပဲကုသိုလ်မလုပ်တတ်ရင်လည်းပဲအရာနှဲမှာပဲရနှဲမှာပဲဂျီသူရဲ့စိတ်နေသဘောထားဟာဘလောက်ထူးခြားလဲလို့ဆိုရင်
ယတာကိလေသာဇာယန္တိဝိတ္တကခေဟနေတိတာစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ထဲမှာပူလောင်စရာတွေကိလေသာတွေစိတ်ကိုနှိပ်စက်တဲ့အရာတွေလိုချင်တဲ့စိတ်ဟာလဲလောဘဟာလဲစိတ်ကိုနှိပ်စက်တာပဲဒေါသဟာလဲစိတ်ကိုနှိပ်စက်တာအမှန်မသိတာလဲစိတ်ကိုနှိပ်စက်တာအဲ့ဒီစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်နှိပ်စက်တတ်တဲ့အရာတွေဝိတ္တကခေဟနေတိတာကာမဂုဏ်အာယုံကိုမှီပြီးတော့တွေးနေတဲ့အတွေးတွေအဲ့ဒါတွေသူ့စိတ်ထဲမှာမတော်မတရားအတွေးတွေဝင်လာပြီဆိုရင်တရာမိတုက္ကတံထုပံပစ္ဆဝေခာမိတံဝတိအဲ့ဒါလို့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းနဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်လောဘနဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်ဒေါသဖြစ်ပြီးတွေးတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်သူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်လို့တဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်အဲ့ဒါလို့မမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေဝင်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူကိုယ်တိုင်တီထောင်ခံစင်တာတဲ့တဲပုံစေတီလေးကိုတတိယလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီချက်ပါနော်တဲပုံစေတီလေးကိုတတိယလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့အိမ်မှာရုပ်ပွားဆင်းလို့တော်လေးကိုယ်ပဲထားလို့ရှင်အေးကရမစဖြစ်လို့ရဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်အိမ်ကဖျားကိုတတိယလိုက်ပါကိုအိမ်မှာကိုဝယ်ထားတဲ့ဖျားလေးကိုတတိယလိုက်ပါဖျားရှိမှတော့တတ်မနေကြပါနဲ့လို့သူပြောတာပေါ့နော်တတိယလိုက်ပါကိုရှိမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တတိယလိုက်တတိယလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ဥပနိတာယဝိဟရံတထဝါဟံဝိနာယကကိလေသာတံဝတိယတိနာယုတံတဝမာရိကိုကိုစဉ်းစားတယ်နော်ယသောဘုရားကိုအမိပြုပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုပူဇော်နေပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော်မလဲကိုကိုငါမလုပ်သင့်ဘူးယသောဘုရားရှိမှတို့အိမ်မှာဘုရားကိုဝယ်ထားတယ်ဒီလိုဘုရားကိုဝယ်ထားရတဲ့အဲ့အော်ကြီးဟစ်ကျဲဆဲဆိုရံဖြစ်နေမတော်ဘူးဟောစဉ်းစားတာလေအဲ့လိုစဉ်းစားတယ်လို့သူကစဉ်းစားတာတဟအာဝိဇိတေထုပေကာရဝံဟောတိမေတ္တအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဖျားပေါ်မှာရှက်ရွံ့လာတယ်လေးစားလာတယ်မလုပ်ဖြစ်တော့မပြောဖြစ်တော့ကုဝိတကေဝိနမေတိနာကောကုကုထိတောယထအဲ့တော့နာဂောတုတ်တက်ထိတော်ရတာဆင်မြောင်ကြီးကိုချွန်းနဲ့အုပ်လိုက်တယ်လို့ဆင်မြောင်ကြီးကိုချွန်းနဲ့အုပ်လိုက်တယ်လို့ဒီအကြံစိုးတွေမကောင်းတဲ့အကြံတွေဟာလောကရပ်တန့်သွားတယ်ဆင်ဟာဆိုးမဲ့ကြံတဲ့အချိန်မှာချွန်းနဲ့လရင်ကိုချိတ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါဆင်ကြီးဟာချိတ်ဆက်မလုပ်ရတော့တုတ်သွားတယ်စိတ်စင်ရိုင်းကိုချွန်းနဲ့အုပ်ဆိုတတိတိဟူသောချွန်းနဲ့အုပ်တာအခုလည်းပဲဖះကိုအာယုပြုတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မကောင်းတဲ့အကြံစီတွေဟာလုံးဝပျောက်သွားပါတယ်လို့ဓာတုကိုယ်တိုင်လေ့လာခဲ့တာတိတ်နမှုဒီမှတ်သားစရာကောင်းတာပဲဘုန်းကြီးတို့တွေကျောင်းကံဖះမှာပဲဖြစ်စေအိမ်မှာပဲဖြစ်စေဘုရားရုပ်ဘွားတော်တွေတင်ထားကိုးကွယ်နေတဲ့အချိန်ဒီလိုအလေးနဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကုသိုလ်တရားတွေဟာရှင်းရှင်းတန်တန်ဖြစ်ပွားပြီးတော့နေမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေဟာလက်တွေ့အနေနဲ့လိုက်တာကျင့်သုံးတတ်တဲ့အရာတွေပဲเนาะအဲ့ဒါလိုလိုက်တာကျင့်သုံးခြင်းဟာကြံတဲ့အကျိုးတွေတော့ဘာတွေရတယ်ဆိုတာကိုအသာထားမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာသိကြတယ်လုံးလုံးကြောင်ကြောင်ဖြစ်မဲ့အရာတွေတခုမှမဖြစ်တော့ဘူးမကောင်းတဲ့အကြံစီတွေဟာအလုံးရပ်ဆိုင်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီသဲပုံစီဒီပေါ်မှာအခုလိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တဲ့ကုသကံအဲ့ဒီကံတရားရဲ့ဆွမ်းအားဟာဘလောက်ထိအောင်ကြိုးမိလောကလူတွေကတော့ပြောကြတယ်ပါရမီပါရမီနဲ့ကိုလုံးနေတာတွေကပါရမီမမြောက်ဘူးလေနော်ပါရမီမြောက်ချင်အိမ်မှာကိုးကွယ်ထားတယ်ဘုရားစိတ်ထဲကနေပြီးတတော်တရားများစွာဘုရားကဲ့သို့လေးစားပြီးတော့
ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်မဖြစ်ရအောင်စိတ်ဆင်ရဲကိုချွတ်နဲ့အုပ်ဆိုလို့တတိတိဟုသောချွတ်နဲ့အုပ်ဆိုတာလိုပဲကိုယ့်ကိုတတိထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံကိုအာရုံပြုပြီးမဟုတ်တာတွေမပြောမိအောင်မဟုတ်တာတွေမတွေးမိအောင်မဟုတ်တာတွေမလုပ်မိအောင်ဒီလိုရှောင်ကျင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပစ္စည်းမေဘဝေတံပတ္တိတုက္ကမူလေနစောရိတောတာဝတ္ထိယံပုရိသာတောမဟာသာလီတုအတ္တကေနောက်ဆုံးဘုရားရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တာဝတ္ထိမြို့မှာတကယ်ကိုလွတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့စွမ်းအားကြောင့်တာဝတ္ထိမြို့မှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မိသားစုတွေမှလာပြီးဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ဆုံးဘုရားမှာလာဖြစ်တယ်တတ္တမတ္တပိတ္တမရှင်ဗုဒ္ဓသာတရဏံကတာဥဘောဒိဋ္ဌပတာဣတိအနုဝတ္တံဒိတာအမေရလည်းသရတရားရှိတယ်အဖေရလည်းသရတရားရှိတယ်သူ့အမေဖေတွေကတကယ်ကိုဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေတဲ့ညစွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ဗုဒ္ဓတ္တတရဏံကတာဘုရားကိုကိုးကွယ်စိတ်ကတဲ့မိသားစုဥဘောဒိဋ္ဌပတာဣတိတကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုသိရှိမြင်တွေ့ပြီးသားအရိယသူတော်စင်နေဖြစ်အနုဝတ္တန္တိသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလုံးဝလေးလေးစားစားလိုက်နာနေကြတယ်အဲ့လိုလိုက်နာပြီးတော့မလုပ်ကြတော့ဆိုဗောဓိပပ္ပိကံကရှာသွန်နထုပသွန်နထုပမကရယောတာယံပတ္တနမတ္တန္တိတစ္ဆေဗုဒ္ဓတ္တသံမှုခမြတ်စွာဘုရားတတိထင်ရှားနေတာဒီမဲ့ចောင်းတော်မှာဘုရားရှိနေတာတောင်အားမရဘူးဗောဓိပင်ကအခွန်လေးအခောက်ကလေးတွေပမာရီတော့ယူကြပါလေဘုရားငယ်ရဘုရားဘုရားတဲ့ကအရွက်ကိုလူရက်ကောက်ကြပြီးတော့ဘယ်ကြောင်ညှက်ထားတယ်ဆိုမသိဘူးအဲ့ဒါကလားတွေကလည်းအဲ့ဒါရောင်းကောင်းတဲ့အခါကျတခြားရွက်တွေပါရောရောင်းနေတယ်နဲ့တူပါစီးပွားရေးဖြစ်နေကြည်ဘောဓိရတ္တမဟုတ်ဘူးဘောဓိပင်ကအခွန်ကလေးအပွေလေးကိုယူပြီးတော့တကယ်ကိုစေတီပုံစံလေးလုပ်ပြီးတော့မနဲ့ရောညာရောအိမ်မှာကိုယ်ဝယ်ထားပြီးတော့ရှခိုးတယ်တဲ့ဥပောတ္ထံမိတိဝတိသွန်နထုပဝိနေဟရောဗုဒ္ဓတာဝဏံကိတ္တံတိယံမဝိတိတံသောဥပုန်နေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရသော်ဗျာကိုအာယုပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဘောဓိအခွန်အခေါက်လေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ထူပစေတီပုံစံလေးကိုရသော်ဘုရားရဲ့ခုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေနဲ့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပြီးတော့တညလုံးမအိပ်မနေပူဇော်ကြတယ်ဘုရားကိုဒီလောက်မျက်မျက်နှိုးနှိုးလှုပ်တယ်လို့ဆိုတာเนาะအဲ့ဓာတွေကိုတွေ့ပြီးတော့ဒီသူတော်စင်လေးဟာတစ်ချိန်လုံးကလည်းပဲသူ့မိသားစုကဘောဓိအခောက်ကလေးကိုဖျားစေတီဖြစ်ထားပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတာကိုချိပြီးတော့တဟဒိဋ္ဌဝနဟံထုပံတရိပုလိနစေတီယအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူအတိတ်ဘဝတုန်းကတန်တရာမှာလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့သဲပုံစေတီလေးကိုသွားညံထဲမှာသွားပေါ်တယ်နော်သဲပုံစေတီလေးကိုသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီသဲပုံစေတီလေးကိုအာယုံပြုရင်းကနေပြီးတော့တမာရီတရားတွေရလာတော့အသိပညာတွေဝဲလာတယ်ဧကာသနေနိတိဒိဋ္ဌဝအရဟတ္တမပ္ပုန်နေနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီသဲပုံစေတီကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့ကြီးညိုလေးစားပြီးအသိဉာဏ်နဲ့ပီတိတွေဖြစ်ပွားရမှာနေအသိဉာဏ်နဲ့ပီတိကိုဝိပဿနာရှုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသောတပန်သံဃာကအနာကရဟန္တာဖြစ်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါပါရမီဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ယူတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဓမ္မပါရမီပြည့်။အဲ့လူတွေကအပြင်းကိုအကြောင်းပြပြီးတော့တို့ကတော့ပါရမီမပြည့်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့မှပြည့်လာမှာမရအောင်မိတ်။နော်။ပါရမီမပြည့်သေးလို့ဆိုပြီးတော့မလှုပ်ဖဲနေတယ်။မလှုပ်ဖဲနေလေပိုဟောက်လေပဲ။နော်ပါရမီပြည့်ဖို့လေဝေးလေပဲအခုကြည့်ဒီလိုလောက်တာတဲ့အခုတို့ကြောင့်ဒီမျိုးသားလေးဟာဖះကိုအာယုံပြုတ်ပြီးနေလိုက်တာနဲ့
စိတ်အစဉ်ကပီတိတွေလွှမ်းခြုံပြီးအဲ့ဒီပီတိရဲ့မမြဲ

စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာကြည်နုပြီးနောက်ဆုံးဥဒန်းကျူးနိုင်တဲ့အနေထားကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုဘာလုံးဝလိုက်နာပြီးဖြစ်သွားပြီသာသနာပြုတယ်သာသနာပြုတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုယ်တိုင်လိုက်နာခြင်းသူတစ်ပါးကိုလိုက်နာစေခြင်းဆိုတာသာသနာပြုခြင်းပဲဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကမလိုက်နာဘူးဆိုရင်သာသနာပြုရမရောက်ဘူးအေးဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့တဲပုံစီတွေပွဲဟာအခုလိုပိဋကစာပေမှာလာတဲ့တဲပုံစီတွေကုသကောင်းမှုပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ရဲ့စန္ဒမူနာကိုယူပြီးတော့နော်သူရဲ့လောကန်ဆောင်ရွက်ချက်တွေအတိုင်းလိုက်လာပြီးတော့စနစ်တကျဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးကောင်းသားတွေခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာတည်းရဟန္တာဖြစ်သူရောက်ရှိတယ်လို့တဲပုံစီတွေပွဲကျင့်ပခြင်းဖြင့်လည်းရဟန္တာဖြစ်သူရောက်ကြောင်းကုသိုလ်တရားတွေကိုစီးပူအထောက်ပြီးဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်မို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့တပေါင်းလားရာသီနဲ့တဲပုံစီတွေပွဲတော့ဟာကနေ့ပျောက်ကွယ်နေတဲ့ဖြင့်အခုလိုထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပြီဆိုတာကိုတတိတဝေကထားပြီးတို့တွေဟာတဲပုံစီတွေမလို့ရတော့လည်းပဲအိမ်မှာတည်ထားကိုးဝဲထားတဲ့ရုပ်ပွားဆင်းလို့တော့တဲပုံစီတွေကိုအလေးမြတ်ပြုတ်ပြီးတော့ကြီးညိုမြတ်နိုးပြီးမိမိတဏ္ဍာမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမဖြစ်ရအောင်မကောင်းတဲ့အပြောဆိုတွေမပြောမိအောင်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်မိအောင်တို့တွေကျူးစားအထောက်အမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီအတိတရားရပြီးတော့ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာသေရန်กว่าသေရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာ

ိန္ဒုသင်္ကမမနောတရတိတပိတံဘဝယန္တုသူကန္နကမေတ္တာပုံနေဣန္ဒုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟူရောင်မြူပန်ဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ချင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိတံချင်းမဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်များဖြူစင်အေးချီလင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောရအိမြကြည်လာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုတ်တရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်ချီနူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပီတိတည်ဟူသောယနန်းတို့သည်

1384ခုနှစ်ဒုရလဇန်9ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်တနင်္ဂနွေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောဓမ္မစရိယာနှင့်အဓမ္မစရိယာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဓမ္မစရိယာဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့ကုသတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဓမ္မကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအဓမ္မစရိယာဆိုတာအဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းဓမ္မနဲ့အဓမ္မကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ဓမ္မမကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အဓမ္မအဓမ္မဆိုတာဒီကပါရိတ္တအဓမ္မဆိုတာဒီကပါရိတ္တဓမ္မဆိုတာဒီကပါရိတ္တဓမ္မကကုသကမ္မပဋ္ဌာန်၁၀ပါးသူစရိုက်တရား၁၀ပါးကိုလည်းခေါ်တယ်အဓမ္မဆိုတာအကုသလကမ္မပဋ္ဌာန်တရား၁၀ပါးသောမောတုစရိုက်တရား၁၀ပါးဓမ္မကိုရှင်းသုံးခြင်းကိုဓမ္မစရိယာလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်အဓမ္မကိုရှင်းသုံးလို့ရှင်အဓမ္မစရိယာဆိုလိုတာကဓမ္မအကျင့်နဲ့အဓမ္မအကျင့်ဓမ္မအတိုင်းကျင့်ကြခြင်းအဓမ္မကျင့်ကြခြင်းဟောဒီနှခုရှိအဓမ္မကိုကျင့်လို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဓမ္မစာရိလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဓမ္မစာရိအကျင့်ကြတော့အဓမ္မစရိယာအသုံးလေးတည်းနဲ့ပဲ क्वे ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဓမ္မစာရိအဓမ္မကိုကျင့်သုံးသူဓမ္မစာရိကြတော့ဓမ္မကိုကျင့်သုံးသူအဲ့တော့ဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းဆိုတာနဲ့အဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းလို့လောကမှာ2မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီ2မျိုးအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသုတ္တန်တော်တော်များများမှာဟောထားတာရှိတယ်။သို့သောဒီကနေ့ကြားနိုင်ရမှာတော့မရှိမနိကေမှာပါရှိတဲ့ပါဠိရကသုတ္တန်အရာဟောပြောမှာဖြစ်တယ်။ပါဠိယကဆိုတဲ့နာမည်ကရွှေရဲ့နာမည်ကအာလာအာလာဆိုတဲ့ရွှေမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပါဠိယကလို့ခေါ်တယ်စေကလုံးရဲ့မတူညီတဲ့အိဗယ်ပေါ့နော်ပါဠာကရွှေရဲ့နာမည်ပါဠာရွှေမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ပါဠိယကသာလာရွာသူရွာသားတွေတို့သူတို့ဆိုလို့သူတို့ရဲ့မိဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဖြေထားတာဒီတရားကအဲဒါကြောင့်မို့ဓမ္မစရိယာနဲ့အဓမ္မစရိယာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းသိပြီးတော့ဟောထားတာအဲတော့ဘုရားဝါဒတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေခံအပြင်ဒါနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်နားလည်ထားပြီးတော့ကိုကျင့်သုံးတာဟာဓမ္မကိုကျင့်သုံးတာလားအဓမ္မကိုကျင့်သုံးတာလားလို့ဆိုတာကွယ်ကွယ်ပြပြသိရှိနိုင်ရအဲ့တော့ဘုရားဘာသာရဲ့အဆုံးအမတရားအရနောက်ဘဝဆိုရှိနောက်ဘဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နောက်ဘဝကိုမယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝကိုစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နောက်ဘဝမှာကောင်းတဲ့ဘဝရှိသလိုမကောင်းတဲ့ဘဝလည်းရှိတယ်။ဘုရားဝါဒရည်တည်တဲ့အတိုင်းအပယ်လေးဘုံဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘဝ။လူဘုံနတ်ဘုံကကောင်းတဲ့ဘဝ။31ဘုံထဲမှာ4ဘုံကမကောင်းဘူး။နော်။4ဘုံကမကောင်းဘူး။ဇန်နဲ့နတ်ပြည့်6ထပ်
ပြမ20 26ဘုံကကောင်းတယ်ပေါ့အတိညတဘုံတဘုံတော့လွတ်တာအဲ့လိုဘုံ30 31အတိညတထဲ31နော်အတိညတဘုံထဲဖဲလာလိုက်လို့ရှိရင်ဘုံ30အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဘုံတည်းမကောင်းတဲ့ဘုံ31ဘုံဆိုတာတချို့ကလည်း30ဘုံကိုမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရှိတယ်။လက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဘုံဆိုတာပြုလုပ်တဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့နေရာကိုခေါ်တာ။ကံကိုလက်ခံလို့ရှိရင်ဘုံကလည်းလက်ခံပြီးသားဖြစ်တယ်။ကံนี่ကွဲပြားခြားနာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုံนี่ကလည်းကွဲပြားခြားနာတယ်။အကံနဲ့ဘုံเนี่ยဆက်ဆက်ဘုံဆိုတော့တတ္တဝရရဲ့ဖြစ်ရဌာနကိုပြောတာ။ဟောတတ္တဝရရဲ့ဖြစ်ရဌာန။ကိုတွေးလို့ရတဲ့ဟာပဲကြည့်အောင်ပေါ့။ကုံမောဖြစ်တဲ့တတ္တဝရှိတယ်၊ရေတဲ့ဖြစ်တဲ့တတ္တဝရှိတယ်။တစ်ပင်မောဖြစ်တဲ့တတ္တဝရှိတယ်။လေတဲ့ဖြစ်တဲ့တတ္တဝလည်းရှိမယ်။ရေကြီးတဲ့မှာဖြစ်တဲ့တတ္တဝတွေလည်းရှိတယ်။တတ္တဝတွေကအမျိုးဆုံးရှိတာ။အဲ့ဒါကိုပဲသူဖြစ်ရဌာနကိုပဲဘုံလို့ပြောတာဘုံမိဆိုတာတတော်ရရဲ့ဖြစ်ရအရက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာအဲ့ဒါအမျိုးစားခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့31ဘုံလို့သတ်မှတ်တာအဲ့တော့ကံနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ပြောအောင်နော်ကံကိုလက်ခံရင်ဘုံဆိုတာလက်ခံမိတာဖြစ်သွားတယ်ကံကိုလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က31ဘုံတည်းကကိုမျိုးစိနဲ့မြင်ရတဲ့လူဘုံတရိษံဘုံနှစ်ဘုံလောက်လက်ခံတဲ့သူကလည်းရှိသေးတယ်။31ဘုံလုံးလက်မခံဘူး။ဘာလို့လဲတော့သူ့အကြောင်းကြမမြင်ရလို့။မမြင်ရလို့လက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေရောမြင်ရလားလို့မေးချင်မှာ။လူတွေရှူရှိုက်နေတဲ့လေမြင်မှမမြင်ရတာ။မျက်စိနဲ့မြင်ရတာအမတ္တမနေတဲ့လေ။မမြင်ရတဲ့ဟာလေအများကြီး။မမြင်ရတဲ့ဟာပဲမလို့မရှိဘူးလို့မပြောနိုင်တဲ့အရာတွေလောကမှာအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်မျက်စိလေးထဲမှာပေါ်မှရှိတယ်လို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်နေပါမှာပဲ။သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကတော်တော်ကိုနေတယ်။မျက်စိဆိုတာနောက်ဆုံးမှကိုယ်ရှိတာမြင်ရတာကိုယ်နောက်မြင်ရတာမဟုတ်ဘူး။နောက်စီကိုယ်နောက်စီတော့ကိုယ်မြင်ရတာမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်မျက်ခုံးတော့ကိုယ်မြင်ရတာမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မြင်ရခြင်းမမြင်ရခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးရှိခြင်းမရှိခြင်းကတခြားပဲအဲ့တော့ကံတရားတွေရှိနေတဲ့မြတ်ကလပလုံးဘုံဆိုတာရှိနေတယ်အဲ့ဒီဘုံမျိုးစားလဲကံမျိုးစားများသလောက်ဘုံနေတယ်များတယ်ပေါ့လို့ဆိုဘုံဆိုတာပရိသေရီနဲ့ခွဲတာကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ပရိသေရီက16ခုရှိတယ်အဲ့16ခုဘုံခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့31ဘုံဖြစ်သွားတယ်အဘိဓိတိစိတ်နဲ့ပြောရင်တော့16မျိုးပဲရှိတယ်။ဘောပါ။အပေ၄ခုကတရဝရီကပရိသေရီ2မျိုးတည်းပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ပြီးတော့လူပြည့်နဲ့နတ်ပြည့်ကလည်းပဲပရိသေရီက2မျိုးတည်းပဲဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့လို့ဘုံနဲ့ပရိသေရီကအကြတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ဒီသုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းဟောတာတော့ဟုဆိုတာဏိဒံကစာပြီးတော့မှတ်သားကြမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတတော်တရားရှိတဲ့အချိန်မှာထို့ရတ္တိတာကိုတည်

တဲ့တိုင်းနဲ့မှာရှမ်းတန်ကများစွာခြံရံပြီးတော့တာလာဆိုတဲ့ပုံနာရွာကြီးတရွာရောက်သွားတယ်ခီးထွေရင်အဲ့ဒီရွာလူတွေကမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာဆိုတာတရေကြားတယ်တရင်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကမြို့ရင်းရွာတဲ့ကိုကြွတာမဟုတ်ဘူးဆွမ်းကန်ချိန်မှာကြွတာအဲ့တော့ရွာအနီးနားကတောအုပ်တွေတို့တပင်အောက်တွေတို့အဲ့ဒီလိုနေရမြို့မှာစခန်းချတယ်ရွာတွေကလူတွေကမြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်လို့သတင်းကြတဲ့အခါမှာတရွာလုံးနီးပါမြတ်စွာဘုရားသတင်းလဲကြားရောထွက်လာကြတယ်ဘုရားရှိခိုးရောက်လာကြတယ်အရောက်လာတဲ့အခါမှာအုပ်စု၅မြို့ကွဲသွားတယ်အုပ်စုတစုကမြတ်စွာဘုရားနာရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတရုတ်တသိကာရဝပြုတ်ပြီးတော့ထိုင်နေကြတယ်။နောက်အုပ်စုတစုကတော့ကာရဝမပြုတ်ဘူးလူမှုရေးရနေကောင်းလားကျမ်းမာလားခိပင်မန္တလားဘယ်ကကြွလာတာတော့စသဖြင့်နှုတ်ဆက်တကပြောကြတယ်။နောက်အုပ်စုတစ်ခုကတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ဘက်ကိုလည်းဥချီပြီးတော့နေကြတယ်။ရှစ်တော့မခိုးဘူး။နောက်အုပ်စုတစ်ခုကတော့သူတို့ဘသူတွေပါဆိုတာအမည်နာမတွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးဆောက်ကြတယ်။နောက်အုပ်စုတစုကတော့ဒီတိုင်းပဲရောက်လာပြီးတော့ဘာမှမပြောဘဲထိုင်နေကြတယ်လို့အဲ့ဒီလိုရွာတွေကထွက်လာတဲ့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့အမှုရာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငါမျိုးကွဲနေတယ်။အဲ့ဒါမဲ့ပထမအုပ်စုကတော့ညဆော့ပြားကိုချီညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ဒုတိယအုပ်စုကတော့ဘာသာမဲ့တွေ။ဖျားအောင်မချီညိုဘာသာမဲ့။နော်။တတိယအုပ်စုကတော့အကျဉ်းသမားတွေ။အကျဉ်းသမားဆိုတာကောက်ကျစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့အကျံသမားတွေအကျံသမားတွေကဘလို့ကြံတာရောဆိုဘုရားဘက်မှာလက်ဥတော့ခြေတဲ့ရှိတော်မခိုးဘုရားဝါသားတွေကမင်းဘာလို့အရှင်မခိုးတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ငါလက်ဥခြေထားတယ်လေလို့ပြောမယ်တခြားဘုရားဝါသားမဟုတ်တဲ့သူတွေကဘာလို့ကောရမဘုရားကိုရှင်ခိုးတာလဲဆိုလက်ဥခြေတာရှင်ခိုးတာမှမဟုတ်တာလို့အဲ့လိုပြောဖို့ခြံစည်းကိုခွာထိုင်တဲ့လူတွေပေါ့ဟိုဘက်လို့လို့ဒီဘက်လို့လို့လုပ်တဲ့ပုံကိုမျိုးတွေနောက်မြတ်စွာဘုရားဘက်ကိုအမြတ်စွာဘုရားရှိရောက်တဲ့အခါမှာရှ िख ိုးဝါချာတာမဟုတ်ပဲနဲ့နှုတ်သူတို့ဘသူတွေပါဆိုတာနှုတ်ဆက်တကပြောတာကတော့အကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းသူတို့မျိုးရိုးတွေကတိမ်မြုပ်နေအဲ့ဒီတိမ်မြုပ်နေတာကိုအခုလိုလူဆုံတဲ့အခါမှာဖော်ထုတ်တာအခွင့်အရေးသမားတွေပေါ့ဒီချိန်မှာလူဆုံနေဆိုပြီးတော့လူကြားထဲမှာသူတို့ဘသူတွေပါဆိုတာထုတ်ပြောနောက်ဆုံးသူအုပ်စုကတော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာမှမပြောတတ်မဆိုတတ်နော်ထုံထုံအာအသမားတွေသူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာကြရှောင်းလာပြီးတော့ဒီခါမှသူတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုမေခွန်းတစ်ခုမေးတယ်။ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာမေခွန်းမေးတယ်။အဲသူတို့မေခွန်းကအချုပ်ကိုကြည့်လိုက်နှစ်ခုပဲ။နှစ်ခုနှစ်မျိုးပဲမေး။ပထမမေခွန်းတစ်ခုကဘာရော။အရှင်ဂေါရမလောကမှာတတ္တဝါတွေသိပြီးတဲ့နောက်မှာအပေလေးပုံကြာရောက်ကြရတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအပေလေးပုံကြားရခြင်းအကြောင်းတရားကပါလေ။ဘာကြောင့်သူတို့သိတဲ့အခါငရေကြားကြသလဲ။ဒါကမေခွန်းတစ်ခု။ဒုတိယမေခွန်းတစ်ခုကအရှင်မြားတဲ့တချို့လူတွေကြတော့သိရသိတဲ့အခါမှာလူပြည်နှပ်ပြီးကောင်းရသူဒီပုံရောက်ကြတယ်တဲ့။အဲ့လိုကောင်းရသူဒီပုံရောက်ထားတော့ရောဘာကြောင့်လဲ။ကျောင်းတရားကိုမေးတာအဲသူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းကဒီနှစ်ခုပဲအပေဘုံကြောက်ရောက်ရတာပါကြောက်လဲ
နော်တရေတရိษံစိတ်တာဖြစ်ရတာဘာကြောင့်လဲလူလူဘုံနတ်ဘုံရောက်တာတော့ဘာကြောင့်လဲသာဟုတ်တည်ကျင်ကြတာသူတို့ကတမလွန်ဘဝကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံထားတယ်သို့တော့ဘာကြောင့်တချို့ကအပေလေးဘုံရောက်ပြီတချို့ကကောင်းရသူဒီဘုံရောက်တယ်လေအဲ့ဒါကိုသိကျင်လို့မိတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကျင်ညင်းလေးပဲဖြေလိုက်တယ်နော်အတ္တမစရိယသမားရိဟာသိတဲ့ခါမှာအပေကြတယ်ဓမ္မစရိယသမားရိကသိတဲ့ခါမှာလူပြည်နတ်ပြည်မှာရောက်တယ်ကောင်းရသူဒီဘုံရောက်တယ်31ဘုံမှပြောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပေလေးဘုံကစင်ရတဲ့ဒုက္ခတိဘုံ၊ကျန်တဲ့ဘုံတွေကဒုက္ခတိဘုံ။အဒုက္ခတိဘုံ။ကျမဟို26 29 30တဘုံကျတာလို့အတင်ညတ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်30တဘုံ။နတ်ဘုံကျမဘုံ26အပေလေးဘုံအဲ့လိုအဲ့တော့ဘုံနေထားအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့ဘုံတွေကများတယ်။မကောင်းတဲ့ဘုံက၄ဘုံပဲရှိတယ်။နော်၄ဘုံပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လူဥယျအချိုးစာနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဘုံကလူဥယျထူတတ်တယ်။ကောင်းတဲ့ဘုံကလူဥယျကျဲတယ်။အဲ့ဒါထူဆန်းတယ်နော်။ဘုံနဲ့နေထားအပြင်ကောင်းတဲ့ဘုံကများတယ်။ကောင်းတဲ့ဘုရားတပည့်6ထပ်နဲ့ပြမ20ဆိုလို့ရှိရင်26ဘုံကဒါကောင်းတဲ့ဘုံတွေပဲလေလူပြည့်ပါနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလူကောင်းတဲ့ဘုံတွေကောင်းတဲ့ဘုံတွေကများတဲ့ဘုံတော့မကောင်းတဲ့ဘုံက4ဘုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကမီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတူလေးပဲဖြေတာအာတမကိုကျင့်သုံးခြင်းအာတမစရိယာ6အပေလေးပုံရောက်ကြတာဓမ္မစရိယာဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်သူဂတိပုံကိုရောက်ကြတာလို့နောက်တစ်မျိုးနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့အာတမကိုဝိတမစရိယာလို့ပြောတယ်မမျှမတာကျင့်သုံးတာဓမ္မကိုတော့တမစရိယာတရားနဲ့အညီမြတ်တာစွာသတ်တော်နော်မြတ်တာချင်းမမြတ်တာချင်းမကောင်းတဲ့အဟာကမမြတ်တာဘူးကောင်းတာမြတ်တာတယ်လို့တရားနဲ့ညီတယ်မညီဘူးအဲ့ဒါလို့သုံးလေးရှိတယ်အဲ့တော့ခြင်းအဖြစ်တော့အာရမကိုခြင်းသုံးခြင်းကြောင့်အဘေဘုံကိုကြာရောက်ကြတယ်ဓမ္မကိုရှင်းသုံးခြင်းကြောင့်လူဘုံနတ်ဘုံကိုရောက်တယ်လို့ဆိုတော့ယသူယနာတွေကနားမလည်ဘူးအရှင်ဂေါရမပြောတဲ့ဓိစကားရဲ့အထိပယ်ကိုသူတို့နားမလည်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့နားလည်နိုင်လောက်အောင်ဓိစကားကိုအကျဲ့ချဲ့ပြီးတော့မရှိပါအောင်သူတို့နားမလည်ဘူးတဲ့အဲ့လောက်နေပြောလို့နားလည်အောင်သူတို့ပြောပါအောင်ဆိုရက်ဆော်ပြအေးဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့နားထောင်ညစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းညငါပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတ္တမစရိယအကြောင်းကိုပြောပြတယ်အတ္တမစရိယဆိုတာအာရမကိုကျင့်သုံးနေဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့အတ္တမစရိယာဆိုတာကိုတိလျောင်းအတ္တမကိုရှင်းသုံးခြင်းနှုတ်ဖြင့်အတ္တမကိုရှင်းသုံးခြင်းစိတ်ဖြင့်အတ္တမကိုရှင်းသုံးခြင်းလို့သုံးမျိုးခွဲလိုက်တယ်။နော်ကာယကံဝစီကံမနောကံကာယဖြင့်အတ္တမကိုရှင်းသုံးခြင်းနှုတ်ဖြင့်အတ္တမကိုရှင်းသုံးခြင်းစိတ်ဖြင့်အတ္တမကိုရှင်းသုံးခြင်းလို့လူတွေရဲ့ action ကသုံးမျိုးပဲရှိတာလေစိတ်တွေကတွေးတာလဲ action တစ်ခုပဲနှုတ်ကထုတ်ပြောတာလဲ action တစ်ခုပဲကိုယ်ရိလျောက်လှုပ်တာလဲ action တစ်ခုပဲအဲ့ဒီ၃မျိုးမြတ်စွာဘုရားက
အရမအကိုချင့်သုံးတာဟာကာယနဲ့အရမအကိုချင့်သုံးခြင်းဝါစာလို့ဆိုတဲ့စကားနဲ့အရမအကိုချင့်သုံးခြင်းမနဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အရမအကိုချင့်သုံးခြင်းလို့သုံးမျိုးရှိတယ်တဲ့အဲဒီမှာကာယဖြင့်အရမအကိုချင့်သုံးတယ်ဆိုတာဘာလဲတခုချင်းရှင်းပြတာလောကမှာတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပါဏတိပါတိဟောတိသူများအသက်ကိုတတ်လိရှိတယ်သူတပါးအသက်လို့ဆိုတာလူပဲဖြစ်ဖြစ်တိရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တသိတရဝအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပါဏအတိပါတာဘရဝရီရဲ့အသက်ကိုတတ်လိရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုသိရဖို့လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတတ္တဟာတခါတခါတတ္တမဟုတ်ဘူးလို့တော့ရှက်ဆက်တယ်လောဟိတပါဠိသွေစွန်သောလက်ရှိတယ်ဒီစကားလုံးကဖျားသုံးခဲ့တဲ့စကားလုံးတော့သွေစွန်သောလက်ရှိသူလောဟိတပါဠိခဏိခေတ်မှာပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးနော်သွေစွန်သောလက်လောဟိတသွေပါဏိယလက်သွေစွန်သောလက်ရှိသူဗာဏတိပါဒသမဟာနော်ကြမ်းကြုတ်တယ်သွေစွန်သောလက်ရှိတယ်ပဟတပဟတိနိဝိထောတတ်မှုဖြတ်မှုကိစ္စတွေအမြဲလုပ်တယ်ရှက်ဆက်တယ်ပဟတပဟတိဆိုင်နေတယ်တပ်ဖြတ်တယ်အဲ့ဒီလုပ်တွေကိုအမြဲတမ်းလုပ်တယ်အတရပန်တော်ကရုဏာကင်းမဲ့တယ်အကျဉ်းနာကင်းမဲ့တယ်အတရပန်တော်ပါဏပုတိသူတရဝရိဘောမှာအကျဉ်းနာတရားလုံးဝမရှိတဲ့လူတတ်တဲ့ဆိုတဲ့လူကပဲကျင်နာရှိတယ်။တိရစ္ဆာန်တွေဘောလဲကျင်နာမရှိဘူး။ဘုသူ့ဘောမှကျင်နာမရှိဘူး။တတ်မှုဖြတ်မှုကျူးလွန်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပြည့်ပြည့်စုံစုံတာပါဠိတော်မှာနော်။သူများတဲ့တတ်ချင်မှရှောင်ချင်မှဤစွာလေးဒါပြောသူများမြတ်စွာဘုရားဟောတာပြည့်ပြည့်စုံစုံနော်။သူများတဲ့ကိုတန်လို့ရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီသူကရက်ဆက်သူဖြစ်တယ်။သူစွန်သောလက်ရှိသူဖြစ်တယ်။နော်။ဆိုင်ပုံနှိမ့်ဆက်ခြင်းမှာအများရန်လုပ်တယ်အကျဉ်းတရားကဲအတော်ရီပေါ်မှာကျဉ်းတရားကဲမဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါတခုဒါအာရမပဲအတော်ရီပေါ်မှာတတ်တဲ့အလုပ်ဒီအာရမအလုပ်နောက်တခုကအဋ္ဌိနာထာယီသူများမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုရယူလေးရှိတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကပြည့်စုံတယ်သူများမပေးတာကိုရယူတယ်ဆိုတာခိုးတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အမျိုးမျိုးယူတာတော့ခိုးယူတာလူယူတာတိုက်ယူတာလင်းယူတာညာယူတာအကုန်လုံးပါတယ်ပမာစကားမှာခိုးတယ်ဆိုတာတိတ်တိတ်ယူတာလေတိုက်ခိုက်ယူတာဆိုတာပြောင်းယူတာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အတုလုပ်ပြီးယူတာလည်းပဲကြီးထက်ပါတယ်အကောင်းတဲ့အစ်စ်အတုနဲ့အစေရောရောင်တာလည်းပါတယ်။ဟောအတုကိုအစ်စ်ပါလို့ပြောရောင်တာလည်းပါတယ်။အလုံးပါပါတာ။ဒါမို့ခိုးခြင်း25ပါးဆိုရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေအကုန်ခြုံပြီးတော့ပြောတာနော်။အဋ္ဌိနာအဋ္ဌိနာဆိုတာသူများမပေးတာကိုအာရယီရှုလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုထပ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာရှန်တံပရတပရဝိတုပါကရံဝိတုပါကရဏသူတစ်ပါးပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့သူတစ်ပါးနှစ်သက်မျက်နှိုးတဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာသည်ရွာထဲမှာရှိတာဖြစ်မယ်တောမှာရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီသူတစ်ပါးနှစ်သက်မျက်နှိုးတဲ့ပစ္စည်းမျိုးစုံရွာထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတောမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒါတွေကိုတန်အဋ္ဌိဏံထေယသင်္ခတံအရတအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုမယုံသားတဲ့စိတ်နဲ့ရယူတယ်။ခြေရသင်္ခါဒါဆိုခိုးရယူ။မယုံသားတဲ့စိတ်။နော်။မယုံသားတဲ့စိတ်နဲ့ရယူတတ်တယ်။ဒါလဲအတ္တမစရိယပဲ။အတ္တမဟုတ်ချင်တော့ညင်မ။နောက်တစ်ခုကကာမေတုမိစ္ဆာစာရိဟောတယ်။ကာမကိစ္စတွေမှာမှမရင်းရင်းပြုကျင်တတ်သူအထိပဲရတယ်။ကာမေတုကာမကိစ္စကာမဆိုတာ
ရှင်းဖို့ရအဖြစ်ပါဘူးပြောတာတုံးဆုံးလူချင်းစရာကောင်းတဲ့အာယု၅ပါးကိုကာမလို့ခေါ်တာနော်လူချင်းစရာကောင်းတဲ့အာယု၅ပါးဆိုတာမျက်စိကမြင်တဲ့အစင်နားကကြားရတဲ့အသံနှာခေါင်းကနားရှိရတဲ့အနံ့လျှာနဲ့လျှာရတဲ့ယတာခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့အစင်အသံအနံ့ယတာထိတွေ့အဲ့ဒါကိုကာမဝဋ္ထုကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝဋ္ထုကာမကိုလိုချင်တဲ့လောဘကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကာမဆိုတဲ့စကားလုံးကအဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုရတယ်။လိုချင်စရာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်။လိုချင်တာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်။လိုချင်စရာကိုခေါ်ရင်အာယုငါးပါးလိုချင်တာကိုခေါ်ရင်တဏ္ဏလောဘ။အခုဒီနေရာမှာကာမေတုဆိုတာအဲ့ဒီငါးမျိုးတည်းကဘာကိုပြောတာတုံးဆိုဖွတ်တတ်ပါယုံပြောတယ်။အဓိကဖွတ်တတ်ပါယုံအော်တော်ရှင်းရှင်းနင်းနင်းနားလည်အောင်လို့ပြောပြတာရူပါယုံလည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တယုံလည်းမဟုတ်ဘူးကန္နယုံလည်းမဟုတ်ဘူးရတ္တယုံလည်းမဟုတ်ဘူးဖွတ်တ္ပယုံဆိုတဲ့အထီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွယ်အမှားတရားနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ပြုကျင်တာ unlawful sexual relation တအားတော့နော် unlawful sexual relation အဲ့ဒါကိုကာမေတုမိစ္ဆာစာပြောပြတယ်နော်ဒါအင်္ဂလိပ်လို့ပြောတော့နည်းနည်းနားခံတာလည်းပေါ့အန်လောဖူဆက်ဆရလေးရှင်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကာမေတုမိစ္ဆာစာရီအဓိကအဲ့ဒါအဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ဟောလိုက်တယ်အမျိုးသမီးပေါင်း20ရှိတယ်။အဲ့ဒီ20ကိုဒီမှာထောက်ပြတာ။ကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာအမျိုးသားတယောက်ဒီအမျိုးသမီး20နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရ။လို့ဆိုအမျိုးသမီးတွေကြတော့အထက်မပြောဘူးအမျိုးသားတွေပဲပြောတယ်။မျိုးသမီးတွေရောကာမေတုမိစ္ဆာစာရမဖြစ်ဘူးလားဆိုဖြစ်တယ်။အမျိုးသမီးရတယ်လို့အများအမျိုးသားတွေကြတော့အမျိုးသမီး20နဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါပဲဒီမိစ္ဆာစာအဲ့ဒီအမျိုးသမီး20ကိုမှတ်တာနော်အတူကောင်းလှုပ်ထားတာရှိတယ်ရှေ့ဆရာတော်ကြီးတဲ့အတူကောင်းလှုပ်တာမာပိမာပိဗာနဲ့ပါနော်မာပိမာပိဗာနဲ့ပါညာခောထံတတာတို့ကောင်းမှတ်ချင်လို့ရှင်အမျိုးသမီး20သယုတ်ကိုမာပိမာပိဘာနဲ့ပါညာကောတန်တသာဓာဆံဘောဘဩဩဓာကမ္မတမှုဟာအဲ့ဒါမှတ်တာပြီတော့နော်ပြီးတော့တစ်ခုစီရှင်းပြမယ်မာပိမာပိဘာနဲ့ပါညာကောတန်တသာဓာဆံဘောဘဩဩဓာကမ္မတမှုဟာကမေတုမိစ္ဆာစာရကံထိုက်တာမျိုးသမီး20ဘယ်သူတွေမှထိုက်တော့မျိုးသားတွေမှထိုက်တယ်ဒီမျိုးသမီး20နဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့ဒီမျိုးသားဟာကမေတုမိစ္ဆာစာရကံနေတာဟိုရှင်းရှင်းနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဘုရားဘာသာတွေကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကြည့်မာပိမာပိစာမာကတစ်ခုပိကတစ်ခုနောက်တစ်ခါကျမာပိနှစ်ခုနော်အဲ့လိုတွေ့ရမှာမာဆိုတာဘာတော့မတုရခိတာအမေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးဒါတခုနော်ပြီဆိုတာပိတုရခိတာအဖေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအောက်မှာရှိတယ်သူကအမေဖေနှစ်ယောက်မရှိတော့ဘူးကအမေပဲရှိတယ်ဆိုရင်အမေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအဖေပဲရှိတော့တယ်ဆိုရင်အဖေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအမေရောအဖေရောအဆုံးရှိတယ်ဆိုရင်မာတာပိတုရခိတာနော်အမေရဲ့အုတ်ထိန်မှုရှိတဲ့မျိုးသမီးအဖေရဲ့အုတ်ထိန်မှုမှနေရတဲ့မျိုးသမီးအမေဖေရဲ့အုတ်ထိန်မှုပါမဟုတ်ထိန်မှဦးကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတယ်ဆိုလို့မရဘူးသွားအမေဖေရဲ့အုတ်ထိန်မှုကအသက်နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးနိုင်ငံခြားလူတွေကတော့16နှစ်ပြည့်ရင်အမေဖေအုတ်ထိန်မှုမရှိတော့ဘူးလို့သူတို့ယူဆတယ်ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒါလုံးမဟုတ်ဘူးနော်ရသဗျာရဲ့ဟိုဆိုလိုချက်ကလည်းမဟုတ်ဘူး
အဲ့တော့အမေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအဖေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအမေဖေနှစ်ဦးလုံးရဲ့အုတ်ထိန်မှုအဲ့ဒါကိုမာပိမာပိလို့ပြောတာဘာနဲ့ဘာသာဘာဆိုတာပခိနိရခိတာမေဖေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အမကဖြစ်စီညီမကဖြစ်စီသူ့ကိုထိန်ကြောင်ပေးထားတယ်ဘာဆိုတာဘာတုရခိတာအကူဖြစ်စီမောင်မောင်ကပဲဖြစ်စီထိန်သိမ့်လျှောက်ဆော့မိသားစုထဲမှာအကူကထိန်တာဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်မောင်လေးကထိန်တာဖြစ်မယ်ညီမလေးကဆိုရင်အမထိန်တာဖြစ်မယ်ညီမထိန်တာဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုဖားနဲ့ဖားဖားဆိုတာပခိနိညီမအမဖားဆိုတာဖာတုပေါင်းအကူညာခောတန်တာညာဆိုတာညာတိရခိတာညာတိဆွေရမျိုးတွေကအမေဖေလည်းမရှိဘူးဤကိုမောင်တမရင်လည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆွေရမျိုးတွေအထင်ဒုစလို့ဆွေမျိုးတွေဆွေမျိုးတွေအထင်နောက်တစ်ခုကျတော့ဆွေမျိုးအရင်ချာမရှိဘူးဆိုရင်ခွတ်တရခိတာညာခောခောခွတ်တကိုယ်တည်းဆိုအနွယ်ဝင်ပမာတရားတော့အနွယ်မရှိဘူးဖြစ်ဆာနေတော့မရှိဘူးတရုပ်ပြည်တော့ကတော့ဥမာမဲ့နာမည်ရရှိမှာလီဆိုရင်လီမျိုးတွေပေါ့လီကွမ်ယူတို့ပါတော့တိမ်ဆိုရင်တိမ်မျိုးပေါ့နော်လီဆိုလီယူအဲ့လိုသူတို့ကအမျိုးအနွယ်ဆိုတာရှိတယ်အမျိုးအနွယ်တူတာအမကြီးမအဲ့ဒီကမရှိဘူးဖြစ်မရှိဘူးစာနေမရှိဘူးကိုမဲကျင်နာမယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ပါလေအမျိုးအနွယ်ရှိတယ်ဥမာဂေါတမဆိုတာအဲ့ဒါအနွယ်ပဲကတ္တဗဆိုတာလည်းအနွယ်ပဲကွန်တိညဆိုတာလည်းအနွယ်ပဲဒါအနွယ်နာမည်နဲ့ခေါ်တာနာမည်ရင်းမဟုတ်ဘူးမောကလနာဆိုတာလည်းအနွယ်ပဲဖာရတော်ကဆိုတာလည်းနာမည်ပဲအနွယ်နဲ့ခေါ်တာအိန္ဒိယတို့တီဟိုတို့ခေါ်တာတွေကအနွယ်နာမည်တွေများတယ်နော်အဲ့ဒါကိုခွတ်တရခိတာလေအနွယ်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရဲ့ဆောင်းချောင်းမှုအောင်မှာရှိတယ်လောက်ချင်လို့လို့မရဘူးမြို့သမီးတွေအဲ့လိုဆိုလို့ခွတ်တရခိတာညာခောအဲ့ဒါတွေလည်းဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုဓမ္မရခိတာတရားအတူကျင့်တဲ့အတူတကွာနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆောင်းချောင်းတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒါကြတော့ဓမ္မဆိုတာဓမ္မဓမ္မညာခောထံပပပဆိုရပပရိထန္တဘယင်းကမပတ်တရဘူးလို့အမိန်ထုတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးအသက်ရင်အပြစ်ဒဏ်ပေးမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာဒါကသပရိထန္တလို့ခေါ်တယ်နောက်တကအဲ့နောက်ရသချပြီးထားတော့အဲ့တော့ရသကြတာတဲ့အမျိုးသမီးတတမိကတော့ခေါ်တယ်။ဘိုင်းရှင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးအဲ့တော့ကြတာတဲ့အမျိုးသမီးအဲ့ဒီမှာမာပိမာပိဗာနဲ့ဗာညာကောတံတတာဓသံညာကောတံတတာဆယ်ခုပြည့်သွားရင်နော်အဲ့ဒီမှာအန္တမသောမာလကုလပရိခိတာပြီအိမ်အောင်တော့မပြုရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဘန်းကုန်းဆွတ်ထားပြီစိတ်ဆက်ထားပြီလို့ပြောချင်းပြောပေါ့ခုခင်တော့ဒါဘန်းကုန်းဆွတ်ထားပြီသို့မဟုတ်လက်ဆွတ်လဲထားပြီအဲ့ဒါလည်းတူတူပဲလက်ဆွတ်လဲထားတယ်ဘန်းကုန်းဆွတ်ထားတယ်သတ်မှတ်ထားတယ်အင်းဒီနိုင်ငံကမြို့သမီးတွေကတော့ကြည်ရတာနော်အိမ်တော်ကြပြီးသားနဲ့မကြသေးတာအမှတော့ဆိုနှစ်ဖူးထက်မှသပင်ခွဲထားတာလည်းရှိတယ်ဟိုဘက်ဖီဒီဘက်ဖီနှစ်ဖူးထက်မှအဲ့ဒီသပင်ဟိုဘက်ဖီဒီဘက်ဖီဆံရည်ကြောင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီဆံရည်ကြောင်လေးကိုအနီသုံးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါအိမ်တော်ကြပြီးသားလို့အနီမသုံးရသေးရင်အိမ်တော်မရှိသေးဘူးနှစ်ဖူးကအပြောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။န
နဖူးကအပြောက်ကအလှလုပ်တာဆပင်ကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဆံရေးကြောင်းလို့ခေါ်တယ်နဖူးထက်ကဆံရေးကြောင်းအဲ့ဒီဆံရေးကြောင်းမှာအနီတုတ်ထားတာအိညာသွားတဲ့အခါကြည့်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီအနီတုတ်ထားရင် तू ကအဲ့တော့ကြပီးသားလို့ဆိုအဲ့တော့အခုလို့နော်အိမ်တော်မပြုတ်သေးတဲ့အမျိုးသမီးကအခု10ဦးကွာထားပေါ့နော်အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးသားတယောက်ပါတယ်10ဦးနောက်တစ်ခုကတော့ထီတုတ်တံမှာနောက်တစ်ခုထည့်မထားဘူးဓာဆံဘောပဩဩဒကမ္မတမုဟာနော်ဓာဆံဘောပဩဩဒါကမ္မနောဒါဆိုတာတနေခိတာပတ်စံပေးပြီးတော့ဝဲထားတာအဲ့ဒါကြတော့ဟိုအိမ်တော်ရှိတဲ့ဟာတွေက10ဦးဆိုလိုတာအိမ်တော်မရှိသေးတာက10ဦးအိမ်တော်ရှိပြီးသားက10ဦးပတ်စံပေးပြီးတော့ဝဲထားတဲ့ဟာတနေခိတာစိတ်တူကိုယ်တူ living together သာနာဝတိနေ living together ရရှိဆန္ဒဝါဒီနေသစ္စာဘောပါနေရထိုင်ရအိုးခစီဥစ္စာပြေးပြီးတော့အတူနေတာကဒါတူအဲ့ဒါဘောကဝါဒီနေနော်ဆန္ဒဝါဒီနေဒါဆံဒါကတနေကိတာဆံကဆန္ဒဝါဒီနေဘောကဘောကဝါဒီဒါဆံဘောပါဘာဆိုတာဩပတဆုံးပတလို့ထင်တယ်ပတတော့အလုံးလုံးပြီးတော့နေတာဩဩဒါရှေးွက်ထဲမှာအဲ့ရေးထဲပေါ့ဖန်ဟိုတဲ့ွက်ထဲမှာရေးထဲပြီးတော့လက်ဆုံလက်မလက်ထပ်ထားတာဒီလိုဆိုလို့ဩဩဒါခေါင်းအလုံးကြမ်းလုံးနေရတဲ့အာကိုအလုံးကြမ်းမလုံးနဲ့တော့ဆိုပြီးတော့လက်ထထားတဲ့အမျိုးသမီးခွလွတ်ပြီးတော့လက်ထထားတဲ့အမျိုးသမီးနောက်တစ်ခါရှေးွက်ထဲမှာလက်ဆုံချပြီးလက်ထထားတာထားကတော့ကသာတိအိမ်မခိုင်းတဲ့အမျိုးသမီးအိမ်ကလုံးသမားလည်းဟုတ်တယ်အိမ်နောက်ပဲလည်းဟုတ်တယ်ဆိုမျိုးအဲ့ဒါလို့ဒီဒီဆယ်ကူကတော့လက်ထပ်ထားတဲ့ဆယ်ကူဒါပေမဲ့ဒီတုတ်တံမှာအခုနောက်ဆယ်ကူမပါဘူးနော်နောက်ဆယ်ကူမပါဘူးရှေ့ဆယ်ကူပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်တော့အမျိုးသမီး20ကတိရတွေကလူလွတ်တွေတို့မှတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သတ္တမိကဆိုတာလေးတော့ပါတယ်အဲ့ဒီလူပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဟာကအိမ်တော်ကြပြီးသားက10ဦးထားပါတော့အိမ်တော်မကြသေးတာသတ္တမိကတူဦးတော့ပါအိမ်တော်မကြသေးတာက10ဦးအလုံးအမျိုးသမီး20လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ဒီတုတ်တံမှာတော့ပထမ10မျိုးပဲပြထားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဝီနီးချမ်းမှာကြတော့အဲ့20လုံးပြထားတာရှိတယ်။ကုတီမှာတော့10ခုပဲပြထားတယ်။အဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကာမိတုရဲ့ဆဆရာဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါကကာယအာတမစရိယာကုတီလည်းရောအာတမချင်းသုံးခြင်းလို့ဆို။အဲ့တော့အာတမစရိယာအဲ့ကနဲ့ပသက်ပြီးအာရမစရိယ3ခုသူများတဲ့တတ်တာသူများဥစ္စာခိုးတာကာမိတုမိစ္ဆာစာရအမှုပြုခြင်းတာအဲ့3ခုဒါအာရမစရိယလို့ခေါ်ရတဲ့နောက်တစ်ခါနှုတ်နဲ့ပသက်ပြီးအာရမစရိယပါလဲဆိုတော့မုဒ္ဒဝါဒီဟောတိဒါလေးကိုသတိထားကြည့်ဖို့တချို့ကတဲ့လိန်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်တဲ့
။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တပါကတော်ဝါပရိသကတော်ဝါညတ္တိမစ္ဆကတော်ဝါပုကမစ္ဆကတော်ဝါရာဇကုလမစ္ဆကတော်ဝါတပါကတော်ဆိုတာလူအစုအဝေးထဲမှာဖြစ်စေပရိသကတော်ဆိုတာပရိသထဲမှာဖြစ်စေညတ္တိမစ္ဆကတော်ဆိုတာဆွေတွေမျိုးတွေလည်းမှာပဲဖြစ်စေပုကမစ္ဆအသင်တသင်းရဲ့အလဲမှာပဲဖြစ်စေရာဇကုလမစ္ဆကတော်ဆိုတာတိုက်ပြည့်ဟုတ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုးရစာအလဲမှာပဲဖြစ်စေအဖိနိတော်တခိပုတ်တော်သူ့ကိုခေါ်ယူပြီးတော့ဆင့်ခေါ်ပြီးတော့တသည့်ရထားပြီးတော့မေးတယ်တဲ့အိဟံမောပရိသလားအချင်းအောင်ကြရံသာနာတိတံဝရေဟိမင်းသိတာပြောစမ်းမင်းသိတာပြောစမ်းဆိုတော့မင်းသိတဲ့အတိုင်းအမှန်ပြောစမ်းဆိုတော့သူကသောအာသနဝအာဟသနာမိတိမသိဘဲနဲ့သိတယ်လို့ပြောတယ်သာနဝအာဟနာသနာမိသိပါလျက်နဲ့မသိဘူးပြောတယ်အပတံဝအာဟပတ္တမိတိနော်မမြင်မဲနဲ့မြင်တယ်လို့ပြောတယ်ပတ္တံဝအာဟနပတ္တမိမြင်မာလျက်သားနဲ့မမြင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဣတိအတ္တဟေတုဝါပရဟေတုဝါအာမိသကိဉ္စိကဟေတုဝါသမ္ပဇာနာမှုတာဘာသိတာဟောတိ။ကိုရေးကိုရာအတွက်ပဲဖြစ်စေ၊သူများအတွက်ပဲဖြစ်စေ။လက်ဆောင်တစိုးရလို့ဖြစ်စေ။တည့်ရလက်လိန်ပြောတာတဲ့။အဲ့ဒါကိုပြောတာမှုတာဝါဒါဆို။သူများကိုအကျိုးပြတ်ကြတော့ကိုအိမ်မှာဥပမာပဲဘာရှိလားမရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူများကထိခိုက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ။ဟောကိုမပေးချင်လို့မရှိဘူးပြောတာ။ဘာလို့ရှိလားမရှိဘူးပြောလိုက်တယ်။မတွေ့သေးချင်မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါအဲ့ဒီမူတာဝါဒမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုဒါဘုရားဟောတဲ့ဟာတိပုဒ္ဒအတိုင်းဟောတယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတစ်ဖက်သားအကျိုးပြက်ပြားသွားတော့အောင်ပြောတဲ့မူတာလို့ဆိုလိုတယ်။နော်ဒုစရိုက်ကအဲ့ဒီလိုဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒါလည်းတော့ပေါ့ရမှာတော့အဲ့တစ်ဖက်သားထိခိုက်သွားရောမမြင်မနဲ့မြင်နေပြောတယ်မသိဘဲနဲ့သိတယ်ပြောတယ်ပြောင်းပြန်ပြောလိုက်တော့ဟိုတစ်ဖက်သားမှတော့ခါရောက်သွားအဲ့ဒါကိုမူတာဝါဒီလို့ခေါ်တယ်ဒါအမေဖျားကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ explain လုပ်တဲ့ဟာနော် explanation ဖျားကိုယ်တိုင်ရှင်းပြတဲ့စကားတော့ဒါအရေးကြီးတယ်ခုနောက်တစ်ခုကဒါလိန်နာနဲ့ပတ်သက်တယ်နောက်တစ်ခုကပိတုနာဝါစောဟောတိပမာရိကခုံးတိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဘာခုံးတိုက်တာ။ရှင်းစကားဖြစ်တယ်။ခုခေတ်ကလည်းပြောတယ်။သွေးခွဲတယ်လို့ပြော။နော်။သွေးခွဲတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်ချွန်တွန်းလုပ်တယ်။သွေးခွဲစကားပြောတယ်။လူနှစ်ယောက်တူနဲ့တူမတက်အောင်ပြောတယ်အဲ့ဒါပိတုနာဝါစာပိဆိုတာပိယချစ်ခင်မှုသူဆိုတာတုံညာစိတ်သုံးသောအောင်နဆိုတာကရဏပြုလုပ်တာလူတယောက်ဟာလူနှစ်ယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ခင်ခင်မင်းမင်းရှိနေတဲ့လက်တွဲနေတဲ့သူတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုခွဲပြစ်လိုက်တာလို့ဆိုလို့စိတ်သုံးသောအောင်လုပ်လိုက်တယ်ပိယတုံညာကရဏခင်မင်းမှုစိတ်သုံးသောအောင်ပြုလုပ်ခြင်းအဲ့ဒါကိုခုံးတိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။သူခွဲစကားပြောတယ်။နော်အဲ့ဒါနဲ့ပသက်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြ။ဣတောတုတ်တော်ဟအမုဒ္ဒရအခန္တာဣမေတံပေရယဒီလူနေအောင်ကွဲဖို့အတွက်ဒီကနေ့စကားကိုယူပြီးတော့ဟူသွားပြောတယ်။နော်အမုဒ္ဒရတုတ်တော်ဟဣမေတံအခတာအမူတံပေရယထိုလူနေအောင်ကွဲဖို့ရာဒီကစကားကိုတည်ပြီးဟူမသွားပြောတယ်။အတ္တိဟာရဲ့အတိဗေကိုဖော်ပြတာရသော်ရ။ဣတိသမေကနံဝဖိတ္တ။ညီညွတ်နေတာကိုခွဲပြစ်တယ်။ဖိနန်းနံဝနှုတ်ပါတာ။ကွဲနေတယ်လူပူကွဲအောင်လုပ်တယ်။ဟော။ကွဲနေရင်ပူကွဲအောင်လုပ်တယ်။ဝက္ခရမောတုံးတဲ့သူမတွဲကွဲပြတာကြိုက်တယ်။ဝက္ခရတော်လူတယောက်ဘသူနဲ့သူမတည့်ဘူးဟေးဆိုရင်သဘောကျတယ်သူက။ဝက္ခနန္တိမတဲတာပို့ချတယ်ဝက္ခကရဏိဝါစံပါတိတာကွဲအောင်ကိုကျမ်းဖန်ပြောတာတဲ့အဲ့ဒါကိုပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်တဲ့န
နော်ဒါဖះရှင်းပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုသိအောင်ပြောပြနောက်တစ်ခုဖရုသဝါစာဖရုသဝါသောဟောတိဖရုသဆိုတာကျန်နံသောစကားလို့ပြောတယ်တဖက်သားစိတ်ကိုကျန်းတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတဖက်သားစိတ်ကိုပွတ်တိုက်တာတဖက်သားစိတ်နှလုံးကိုခံရခဲ့အောင်ပွတ်တိုက်ပြောတယ်ဆိုတာမျိုးနော်အဲ့ဒါဘယ်လိုခါတော့လို့ဆိုရှားတဝါစာအန္တကာနော်ဒီစကားလုံးတစ်ခုဟာသူကကျန်းနေကျန်းနေကက်ကတာစိတ်စိတ်ကိုကျန်းတန်းသွားစေတယ်သူပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကတစ်ဖက်သားဟာကျန်းချုပ်သွားတယ်ပရခတုကသူများရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာခံပြင်းသွားတယ်ဆက်သွားတယ်နော်ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာခံပြင်းသွားတယ်သူတစ်ပါးကိုဆက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆက်တယ်ဆိုတာခံပြင်းနေဟိုရင်ပေါ့ခံရခက်တဲ့ဟာပေါ့နော်လေယုတ်သီးဆက်တာကြိုက်တဲ့သူကတော့လေကောင်းပါပရခတုကသူတစ်ပါးကိုခံပြင်းစေတယ်စကားပရဘိသစ္စနီသူတစ်ပါးစိတ်ထဲမှာတခါတည်းဆွဲမှတ်သွားသောတာဖြစ်စေတယ်ကောဒတာမန္တာစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်ဖို့စိတ်ဆိုးမှုကိုဖြစ်စေတယ်အတ္တမာတိတောဒဏိကာတည်ငြိမ်မှုကိုပြပြစေတယ်တထာရုပိဝါစံပါတိတာအဓိကတော့ဆဲတဲ့စကားပေါ့နော်ဆဲရည်တယ်ကျန်နေတယ်တပါတစ်ဖက်သားမခံနိုင်အောင်ပြောတယ်အဲ့ဒါဖုဒဝါစာလို့ခေါ်တယ်တံဖပလာပီနောက်တစ်ခုကအချိုးမရှိသောစကားကိုပြောတယ်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုဟာလဲအကာလဝါဒီပြောတင်လို့အချိန်ခါလိုက်ပြောတင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကာလဝါဒီပြောချင်တာဘာမှမဆိုင်ပဲနဲ့ပြောတယ်အဘုဒ္ဓဝါဒီမဟုတ်တာတွေပြောတယ်အနတ္တဝါအနတ္ထဝါဒီအကျိုးမရှိတာတွေကိုပြောတယ်အတ္တမဝါဒီအတ္တမစကားတွေကိုပြောတယ်အဝိနည်းဝါဒီသုံးမသွန်တဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးပြောတယ်အနိဒာနဝတိံဝါစံပါတိတာဟောတိအကာလေနအနုပရိတံအပရိယတဝတိံအနထပံဟိတံရှင်တဲ့နှလုံးထားတဲ့ရင်တဲ့နှလုံးထဲမှာသိမ့်မထားရတဲ့စကားမျိုးပြောတဲ့နဲ့အချိန်မဟုတ်ပဲနော်တစ်ဆုံးတစ်ခုကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ပဲအဆုံးအစမရှိတဲ့စကားမျိုးအကျိုးမဲ့တဲ့စကားမျိုးအဲ့ဒါတွေကိုပြောတာပဲဒါတမ္ဖပလပ။ဒါတမ္ဖပလပရဲ့အထိပ္ပယ်ကတော့သစ္စာပြားကတမ္ဖဆိုတာဟိတဒုက္ခကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့စကား။လူမှကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရစေနိုင်တဲ့အပြောမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။ဘာအကျိုးမှမဖြစ်တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်စည်းတတ်စေတတ်တဲ့အပြောမျိုးတွေ။အဲ့ဒါတမ္ဖပလပ။ပမာလူတော့ပိန်ဖြင်းသောစကားလို့ပြောတာအနှစ်မရှိတာကိုပြောတာပိန်ဖြင်းတယ်ဆိုတော့နော်အဆမ်းမပါဘူးအဲ့ဒါပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့၄ခုနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့စကား၄ခုနော်နောက်စိတ်နဲ့ကျတော့ပါအောင်စိတ်နဲ့အတ္တမအချင်းကိုကျင့်တယ်ဆိုတာပါအောင်နံပါတ်၁ကအဘိဓါစာလူအဘိဓါစာများတယ်အဘိဓါဆိုတာသူများပစ္စည်းကိုမျက်မုံကျိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်။ရှေးတုန်းကမျက်မုံကျိုးတယ်ဆိုမျက်မုံကျိုးတယ်ဆိုတာလိုချင်တာ။အဲ့ဒါကိုဒိဗေဖွင့်တဲ့အခါယန္တံပရတ္တပရဝိတုပကရဏတံအဘိဓါတာဟောတိ။အဟောဝဒယံပရတ္တတံမမတ္တာ။သူများပစ္စည်းကိုမှကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့သူများကိုမှသူများပစ္စည်းကိုမှလိုချင်တဲ့လောဘအဲ့ဒါမျိုးလို့ချင်တာပြောတော့မဟုတ်သူများပိုင်တာမှန်တည့်ရတဲ့အဲ့ဒါကိုမှလို့ချင်တာနော်အဲ့ဒါဟာအပိ္ပစာဒါကစိတ်แท้ဖြစ်ုံနဲ့ပဲသူကကာမပဋ္ဌာန်ရောက်တယ်လို့ကံတော်ကြောင့်လည်းရောက်တယ်နောက်တစ်ခုကပြပါရပြပန္နစိတ်တာဟုတ်ပြန်တော့ဆေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒေါသပဒုဋ္ဌမနသင်္ကပ္ပပျက်စီးနေတဲ့စိတ်အကြံနေရှိတယ်
လူတယောက်ဟာဒေါသဖြစ်တဲ့အခါမှာရိုးရိုးစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးသူကဣမိတတ္တဟိညာတုဝါဖစ္ဆန္တုဝါဥစ္ဆိစ္ဆန္တုဝါဝိနတန္တုဝါဒီကောင်တပ်ပြနေရကောင်းပဲဒီကောင်ပျောက်သွားရင်ကောင်းပဲဒီကောင်မြင်ကွင်းမှာမပေါ်လာရင်ကောင်းပဲနော်ဒီကောင်အသက်ရှင်ကွင်းမပေးဝဲထားရင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မြို့ထီအောင်ဖြစ်တာကိုပြပါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလဲကျိုးစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးမိဘကိုသာသမီးစကားစကားနာမတော်မှုစိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ဆိုးနည်းမဟုတ်ဘူးနော်တပ်ပြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဆိုးတာအဲ့ဒါပြပါရလို့ခေါ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနောက်ဆုံးတစ်ခုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဆိုတာဘာကိုညှင်းဆိုတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုညှင်းဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကမရှိဘူးလို့ဆယ်မျိုးညှင်းထားတယ်။နတ္ထိဒိဏအလှူတာအကျိုးမရှိဘူး။နတ္ထိယိဋ္ဌံပူဇော်တာအကျိုးမရှိဘူး။နတ္ထိဟုတာသက်ဆောင်ပါဏပေးတာအကျိုးမရှိဘူး။နတ္ထိဒုက္ကဋဒုက္ကဋနာကာမနာမလောင်ဘူး။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူး။နတ္ထိအယံလောကဒီလောကဆိုတာမရှိဘူး။နတ္ထိပရလောကပရလောကဆိုတာမရှိဘူး။နတ္ထိမာတာအမေဆိုတာမရှိဘူး။အမေမရှိဘူးဆိုတာအမေကိုအတိမတ်မပြူဘူး။အတိမတ်ပြုသည့်အတွက်ကြောင့်အမေကိုစော်ကားလည်းပြည့်မရှိဘူးအမေကိုပြုစုတဲ့အကျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နော်နတ္ထိပိတာအဖေမရှိဘူးအဖေကိုအတိမတ်မပြုဘူးအဖေကိုစော်ကားလည်းပြည့်မရှိဘူးအဖေကိုပြုစုတဲ့အကျိုးမရှိဘူးဒါဆိုလိုတယ်နတ္ထိတတ္တဩဘပါတိကသိပြီးတဲ့နောက်ပြန်မွေးတဲ့တရားဆိုတာမရှိဘူးတဲ့နတ္ထိလောကေသမဏပြမနာသမ္မေခတသမ္မပဋိပန္နာရေဣမိစ္ဆလောကံပိဉ္စလောကံတယံပိညာသစ္စိကတဝပဝေတ္တိ။နော်ဒီလောကတခြားလောကကိုကိုယ်တိုင်သိရှိမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့လောကရဲ့အကြောင်းကိုအကျင့်တရားနဲ့ချင့်ကြံချုပ်ကိုအားထုတ်လို့လောကအကြောင်းကိုသိတဲ့သမဏပြမနာဖျားဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောတာ။နော်အဲ့ဒီညင်းဆုံမှုဆဲခုကံရဲ့အကျိုးကိုညှင်းဆိုတဲ့ဆဲချက်ဟာဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ဘာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါနော်ကမ္မထံသမားတွေပြောတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့မဆိုင်ဘူးတရားနော်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုညှင်းချတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကွဲပြားစွာနားလဲရမယ်တခြားစီဓာတုစရဲ့အရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတက္ကရာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးနော်ကံရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပဲ့တာလို့ဆိုလို့ကံဤကျိုးကိုညှင်းပယ်ရင်ကံကိုလည်းညှင်းပယ်ရရောက်တယ်။အကြောင်းတရားကိုလည်းညှင်းပယ်ရတယ်။အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့လည်းအာရမအကျင့်တွေကိုကျင့်နေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသိလို့ရှိရင်အပင်ငယ်ရောက်နိုင်တယ်။ဒါဖြင့်ဓမ္မစရိယာဆိုတာဘယ်လိုတော့ဆိုဖြောင်းပြန်ပြတ်ပြီးနားလည်ရုံမဲ့တာကြတော့နော်တော်ရပြပြီနားလဲအောင်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာလေးကိုနည်းနည်းပြောပြပါဏတိပတ္တအလုတ်ကိုဖယ်ပြီးတော့ပဏတိပတ္တကရှောင်းကျင်တယ်အဲ့တော့ရှောင်းကျင်နေဆိုရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးနိဟိတဒံတော်နိဟိတတတော်သူတပားကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဒုတ်ဒုဓာတော့ကိုအိမ်မှာမထားဘူးလေလက်စီဒီအလုတ်ကိုရှက်တယ်တရားပဏ္နောကျင့်တရားရှိတယ်သဗ္ဗပဏ္ဏပုတေသူဟိတဒုက္ကံပိတော်အလုံးပေါ်မှာအကျင့်တရားနဲ့ဆက်ဆံနေဆို။ဟောသူကဘလောက်ကောင်းသူများပေါ်မှာဒီတက်ချင်းဖြတ်ချင်းမှာရှောင်းချင်းရုံနဲ့မကဘူးအကျင့်တရားနဲ့ဆက်ဆံ။အဲ့ဒီထီအောင်သွားတာနော်။ဗန္နတိပါတာဝေရမဏိစာတလောက်လေးနဲ့ဒီမပြည့်စုံဘူး။တော်ရလေးပေါ်မှာတနာတယ်အကျင့်တရားနဲ့နေတယ်ဟဲ့လား။ထို့တူပဲအရိဏဒါနသူများပစ္စည်းဆိုရင်လုံးဝမယူဘူး။ဆောင်ကျင်နေကာမိတုမေဆာဆရာလည်းခုနပြောခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး10မျိုးနဲ့မပတ်သက်ဘူး20နဲ့မပတ်သက်ဘူးဆောင်ကျင်နေနောက်ဝါစာဓမ္မစရိယာဆိုတာကျတော့မုဒ္ဒဝါဒကဆောင်ကျင်နေခုနတိုင်းပဲပိတုနာဝါစာဆောင်ကျင်နေပုဒ္ဒဝါစာဆောင်ကျင်နေသမဗလပါဆောင်ကျင်နေအကျိုးရှိတာကိုပြောတယ်သမဗလကျတော့နော်ပြောတဲ့အချိန်မှာပြောတယ်မှန်တာကိုပဲပြောတယ်ဟုတ်တာကိုပဲပြောတယ်အကျိုးရှိမှပြောတယ်ဓမ္မကိုပြောတယ်အဆုံးမစကားကိုပြောတယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားသည်ရင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာတင်ထားလိုက်တဲ့စကားမျိုးပြောတယ်နော်လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီအဆုံးပ
ိုင်းခြားရှိတဲ့အကျိုးရှိတဲ့တရားမျိုးကိုသာပြောတယ်။ဒါသမ္မပလပါကရှောင်ကျင်တယ်။နောက်တကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မစရိယာကအဘိဇာမများဘူး။ရှောင်နေခုနလိုသောတာနဲ့ပျက်စီးနေတဲ့စိတ်နဲ့တတ်ချင်တာမရှိဘဲနဲ့ဣမိတတ္တာအဝေရာအပြပစ္စာအနိခာဒုက္ခိတာဒုက္ခယတနာပရိဟရန္တုဒီတရားရီဟာယံကိညာပါစေဆင်းရဲခြင်းကိညာပါစေနော်ဒေါသကိညာပါစေဆင်းရဲခြင်းကိညာပါစေဒုက္ခိအတ္တနာပရိဟရန္တုချမ်းသာစွာမိမိကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေမေတ္တာနော်နောက်တစ်ခါတမ္မဒိဋ္ဌိကြတော့ခုနကမရှိဘူးလို့ညင်ဆိုထားတဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုလက်ခံနေရှိတယ်အဲ့ဒါတမ္မဒိဋ္ဌိဆိုအဲ့ဒီဒီ10မျိုးနဲ့ကုသိုလ်10မျိုးကိုပြုကျင့်တဲ့ဒီဓမ္မ10မျိုးကိုပြုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသိတဲ့ခမကာတုတိရောက်တယ်လို့ယသဗျာကဒါကိုတိတို့ဖြေပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ဆက်ဟောတာလေးကဘုံနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ယသဗျာဟောလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဓမ္မစာရိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခုနဓမ္မစရိယအကျင့်ကိုကျင့်မဲ့ဆိုရင်ဓမ္မစာရိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဘာလို့ခြင်းလဲလို့ရဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဆက်ဟောတာ။နော်ဓမ္မစရိယအကျင့်ဟာကောင်းသူတိဘုံရောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာထပ်ပြီးတော့ဟောတာ။ဓမ္မစာရိဓမ္မကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မစာရိမြတ်တာဆိုတာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဆန္ဒကငါတောင်ပေါ်မှာချမ်းသာတယ်မင်းမျိုးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်တယ်ဒီဆန္ဒရှိလို့ရှိရင်အဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်ရှောင်ကျင်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းကားသုတိရောက်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဖြစ်တယ်လေနောက်တစ်ခါဖြမနာမဟာသာလဖြမနာလူမျိုးလူချမ်းသာဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဂါဟပတိမဟာသာလမဟာသာလဆိုတာပဒံချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာကာမတိမဟာသလမျိုးဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတရားကျင့်တာနဲ့တည်းဖြစ်တယ်ဒါနတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသီလနဲ့เนาะအဲ့ဒီလိုဆင့်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူလောကမှာခတ္တိယမဟာသလဆိုတာချမ်းသာဆုံးသူ့ရဲ့တဆင့်နေတာကပြမနာမဟာသလပြမနာမဟာသလရဲ့တဆင့်နေတာကာမတိမဟာသလသူချမ်းသာကြီးတယ်တနေ့ကိုပတ်ဆံကိုတင်းနဲ့ချင်ပြီးတော့သုံးတယ်ရောက်ထားတဲ့ပတ်စံနေရမကုန်းနိုင်မခမ်းနိုင်အောင်ဖဏတိုက်တွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအတိုင်းအတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဓမ္မစာရိပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဓမ္မစာရိပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သေရင်ငါသတုပါရိနတ်ပြည်ကိုရောက်ချင်တယ်နမင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်တောင်ရိန္ဒနတ်ပြည်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ရှာမဏပြည့်ဖြစ်ခြင်းလည်းဆိုတော့ဖြစ်တယ်တုတိတာဏပြည့်မှာဖြစ်ခြင်းလည်းဆိုတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့ဘုံသဏ္ဍာန်ပြုတ်တာနေမဏရတိဏဘုံမှာဖြစ်ခြင်းလည်းဆိုတော့ဖြစ်တယ်အနာတဝိင္ကတုတိတာမှာဖြစ်တယ်ဝိတခါကနေမဏရတိမှာဖြစ်တယ်နော်ပရဏိဝိတဝန္တဝတိဏဖြစ်ခြင်းလည်းဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဏပြည့်6ထပ်ကိုလည်းပဲဒီဓမ္မစရိယာဆိုတဲ့အကျင့်နဲ့ရနိုင်တယ်လို့သူတို့ခေါ်တာနောက်တစ်ခါဓမ္မစရိပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အကယ်၍သူသိတဲ့အခါမှာဓမ္မဘုံရောက်ချင်တယ်ဆိုလည်းဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာစဉ်းစားစရာကဒီဓမ္မအကျင့်အကျင့်ရုံလေးနဲ့ဓမ္မဘုံရောက်သလားဆိုတာဒါကိုဥပတိတ္တိယတတိအနေနဲ့သာပြောတာဓမ္မဘုံရောက်ဖို့ကြတော့ကုသိုလ်တစ်ခုထပ်လုပ်အောင်သမထကုသိုလ်နော်ဆံရမဖြစ်တာ။ဘာဖြစ်ကြတော့။ဒါပေမဲ့ဒါကိုအခြေခံအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာ။ဒါကိုဥပနိဒေယပစ္စည်းလို့ပြောတာ။အခြေခံကဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ။ဒီအခြေခံကိုဒီဓမ္မစာရိဆိုတဲ့ဓမ္မစရိယာဆိုတဲ့အခြေကိုခံပြီးတော့စံတရားကိုအထောက်ရရင်ဓမ္မပြေရောက်တယ်ဒီလိုပြောလို့တာတဲ့။ဓမ္မဘုံနဲ့ရောက်နိုင်တယ်တဲ့။ဓမ္မစာရိဖြစ်လို့ဓမ္မဘုံရောက်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခါအဘဆိုရက်ဓမ္မဘုံမှာလည်းရောက်တယ်အဲ့ဒါပထမဆုံးဓမ္မဘုံကပရိဒါဘာအပမနာဘာအပတ္တရာဆ
အဲ့ဒီကအဘဗြမဘုံဆိုပြီးတော့တိတန့်ထုတ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီလည်းရောက်နိုင်တယ်အကယ်၍သူကငါသိလို့ရှိရင်ဟောဗြမဘုံရဲ့အဘရဲ့နောက်တစ်ခါသူသိလို့ရှိရင်ပိဋကဘုံရောက်ချင်တယ်ဆိုလည်းရောက်အပမနာဘုံဗြမပြေရောက်ချင်တယ်ဆိုလည်းရောက်အဘဒရဘုံရောက်ချင်တယ်ဆိုလည်းရောက်မယ်ပိဋကသူဘအပမနာသူဘသူဘခိုင်နာဆိုတဲ့ဒုတိယဇာမုံလည်းရောက်နိုင်တယ်တတိယဇာမုံလည်းရောက်နိုင်တယ်ဝေဟဖို့ပုံသုဒ္ဓဇာဘုံတို့ပစ္စဝပစ္စဝဇံဘုံအဲ့ဒါလည်းရောက်နိုင်တယ်အနာဂတ်နေတာရောက်တဲ့အဝိဟာအတ္တပါသုဒ္ဓတာသုဒ္ဓတိအကနိဌာဆိုတဲ့ဒီဘုံတွေကိုလည်းပဲသူသာနာရှင်ရောက်နိုင်တယ်ဒီကနေ့တဆင့်တက်ပြီးကြိုးစားလို့ရောက်တာပြောတာအဲ့ဒါဒါလေးနဲ့တော့မရောက်ဘူးအနာဂတ်ဖြစ်မှရောက်တယ်ဟွာအခုပြောတဲ့သုတ္တဝါဒ၅ဘုံအာဝိဟာအတ္တပါသုတ္တတသုတ္တတိအကနိဋ္ဌအဲ့ဒါအနာဂတ်ဖြစ်မှရောက်တာနောက်တစ်ခါအာရုပပုံနေအာကတနိသရဏဘုံအကိဉ္စဉာဏဘုံဝိညာဏိသရဏဘုံအကိဉ္စဉာဏဘုံနိဝတိဉာဏတိဉာဏဘုံအာရုပ၄ဘုံအာရုပ၄ဘုံကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရောက်တယ်ဓမ္မစာရီဒါကတော့ဝေသောအကြောင်းနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာထီကြားတဲ့မှာတဆင်းလောက်မှာရှိတယ်တမထာချက်တွေကိုကျင့်မှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှဘယ်ထီအောင်အဲ့ဆိုပြာဟောတော့ဆိုရင်ဓမ္မစာရိပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ငါဟာအတော်ကင်းกว่าတဲ့အတော်ကင်းပြီးတော့အတော်မရှိတဲ့အရတ္တဖူအရတ္တမဲ့အရတ္တဖူနော်အရတ္တဖူသမာဓိအရတ္တဖူပညာကိုမျက်မှောက်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလိုတာကဒီဘဝမှာပဲငါယဟန္တာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဖြစ်တယ်ကိုချင်းတရားကိုအခြေခံပြီးတော့အလုံးဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာကိုရသဖြာဟောတာဒါဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဒီကုသိုလ်ကိုအခြေခံပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံချက်ကိုအထောက်လို့ရှင်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကဓမ္မစာရီဓမ္မကိုရှင်းသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တာနော်အားလုံးကောင်းတဲ့ဘုံတွေအတ္တဉာဏ်ဘုံမပါဘူးဒီထဲမှာကောင်းတဲ့ဘုံတွေအားလုံးကိုဓမ္မစာရိပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကကြည့်မဲ့ဆိုရင်အခြေခံအပြင်ဘလောက်ရေးချည်တယ်လဲကုသကမ္မပရတရား10ပါနော်ကုသကမ္မပရတရား10ပါသို့ဘုံသူစရိုက်တရား10ပါဟာကျမ်းသာဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုထီအောင်ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်။နတ်ပြည်ရောက်ဖို့ပြမပြည်ရောက်ဖို့အခြေခံကောင်းတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကြီးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တံမှာဒီလိုဟောထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတရားမြတ်စွာဘုရားဟောလို့အဆုံးသတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသာလရွာကရွာသူရွာသားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုတာရုခေါ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသူတို့ကလက်ခံကြတယ်လက်ခံနဲ့ပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာသူတို့အသိဉာဏ်တွေကိုရှင်းလင်းတော့အောင်ခုလိုရှင်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ခြေနဲ့အားရတဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားပြီးတော့အလုံးကဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုစိတ်ကကိုးကွယ်သူဥပဒကအဖြစ်မှတ်ယူပါလို့ဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားသွားကြတယ်။အဲဒီစကားနဲ့ပဲဒီသုတ်တန်ကိုဆုံးသတ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အခြေခံအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တန်ကိုဟောတာအဲ့တော့လူလောကမှာအရေးကြီးတာဒီကိုကျင်တရားအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ဆိုလို့တယ်။ဒါမို့ဓမ္မစာရိဖြစ်အောင်လို့ဓမ္မစာရိဆိုတာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထုတ်နေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူစရိုက်တရားတွေကိုရှင်းသုံးနေတယ်ပေါ့။အတ္တမစာရိမဖြစ်အောင်ရှောင်ကျင်ပြီးတော့ဓမ္မစာရိဖြစ်အောင်တို့တွေရှောင်ကျင်ရမှာလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးအတ္တမစရိယာအကျင့်ကိုပယ်ရှားလို့ဓမ္မစရိယာအကျင့်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိတဲ့ချောင်းရှင်ဖေယဘုရားတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာသရှိမသာလင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်
0: ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန
1: ်
0: ရှိတတ်ကြလျက
1: ်
0: ဓမ္မတပင
1: ်
0: ရှင်ခြင်းပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကို
1: ရ
0: ှုသိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက
1: ်
0: ငါကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုအတ္တဘဝုထုအစဉ်စုတို့ဖြင့်ဥဒောကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ကြားရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည
1: ်း
0: ဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညတိတို့အား ကုသိုလ်
1: အများ
0: ဝေငါပါကုန်၏သဒ္ဒနာရောသောနာလောကသောနာတို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏31ဘုံရှင်ဒီကုန်သောလုံးစုံများစွာတတဝါတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်အများကိုသိရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရန်ကုန်မြို့မောကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ခြင်းနဲ့2009ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်မှ25ရက်နေ့အထိကမ္မထာနာစတိယဆရာတော်အရှင်စန္ဒသူရိယရှင်သူမြတ်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာ၄ပါးတရားတော်
1: မနခင်ပိုင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒနန္တိယနာယုမတယာမိချိန်တို့ရရှိလာပြီဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လည်းပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒနန္တိယမနချာမိဘုရားထားခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေကိုထိုးထိုးတွင်တွင်ဆရာတို့တဝဲတရှိတော်မူသည့်ခြေတော်ရှင်ဟကမဟာပဏိတမဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်အားပူဇော်တော်အားဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတံတီကုံးတော်မူခဲ့သည့်လင်္ကာနှစ်ပုဒ်ထဲမှသံတရာလေးပုံပြလင်္ကာဖြစ်တော်မူလနှစ်ပြလင်္ကာဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်အားစခုကြောကြရအောင်

လုံးပဲမြတ်တော်ဣရိယာပုဒ္ဒေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပံသင်္တန်တရားနာယူမှတ်သားကြရအောင်ဤရှိတွေကိုအလွေကျင့်မှန်တိစေအပ်သည်တန်တရားမှလွတ်ကြောင်းသည်လို့ဆိုတာကိုထောက်ထားအပြင်အသွေရှိတွေရဲ့လွန်မြောက်ရာသည်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်မှာအဘယ်သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့မှ

အာရှင်နဲ့ပါကိုသိရမှာပါလေ။ကံမြင့်တရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုသိမှနိဗ္ဗာန်တို့ဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြပခံစားအပ်ပါလေလို့ဘသူကများဟောခဲ့ပြောခဲ့တာလေလို့မေးရင်တရားရှင်ကိုရတိုင်းလူတို့မှန်အောင်ဘသူကိုရတိုင်းတို့ကံမြင့်တရားရှင်အလိုကြမကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလေပေးတရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့တို့တက္ကမတွေကိုငာယူတဲ့အမှတ်သားတဲ့အောင်ဟောတဲ့နေရာမှာလဲပြီရိုးရိုးဟောတာကတရားရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဟောတာလားဘုသူ့လူကြောင့်ဟောအဲတရားလူကြောင့်ဟောခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မုတ်ကုတ်တရားရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဆိုတာဘုသူ့ရဲ့အဲမှဘုသူ့ရဲ့ဩဝါဒတိုင်းဟောတာလဲပြီးတော့ဘုရားဩဝါဒတိုင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါမြင့်ဘုရားရှင်ကိုရတိုင်ကတရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းတင်တိမှနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်နိုင်တယ်လို့ဘယ်သူကများလျှောက်ထားလို့တရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုချပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်လို့အတိတ်ကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဥဒ္ဓနဘုရားရှင်ကိုရမင်းမဟာတက္ကရတရားသုံးခုနဲ့မှာဗုဒ္ဓအဖြစ်ကိုရောက်ပြီးလို့ဆိုတော့တခြားတိတာလားတစ္ဆာတိတာလားတခြားမှာရှိတဲ့တရားကိုတိတာလားခန္ဓာရှိတရားတိတာလားအခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ပြမှုပြမှုလေးတွေကဒုက္ခသစ္စာဒါကုညံမဲ့နဲ့မမြင်လို့ကြောင်းကျိုးဆက်နေတာကတမှုတရားသစ္စာဟောဒုက္ခကိုမြင်ပြီးတော့တမှုတရားကိုပယ်နိုင်တာကမေတ္တာသစ္စာဒီလိုပယ်နိုင်လို့မှငါမျက်မှောက်ပြုတ်တာကနိရောဓသစ္စာဆိုပြီးတော့တခြားရှိတဲ့သစ္စာကိုသိတာလားခန္ဓာရှိတဲ့သစ္စာသိတာလားခန္ဓာရှိတဲ့သစ္စာကိုအမှန်တိုင်းသိပြီးတော့သစ္စာသိလို့ဘုရားဖြစ်ဖို့ရောက်ပြန်ရောက်냐တော့လဲပြီသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတွေကိုဉာဏ်ကဝိနည်းတတ္တဝါတွေအားတက်ပြီးတော့တရားရည်မြတ်ရှိတိုက်ကျွေးပြီလားလို့မေးတော့မတိုက်ကျွေးသေးဘူးလို့တို့နိုင်ရမယ်။ဘုရားပြည့်ုံများနဲ့တိုက်ကျွေးတာဟုတ်ရဲ့လား။ဘာဖြစ်လို့မတိုက်ကျွေးတယ်လဲလို့ဒီတိုက်တော့မိမိသိလာခဲ့တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်၄တည်ခြင်းကမ္ဘာတစ်သိမ့်ပါရမီဖြည့်ပြီးသိလာခဲ့တဲ့သစ္စာတည်တရားသည်ယုံမှန်တန်လျာများရှိနေမလား။တပါသောဝါဒတို့ကသောတကများတက်เสียရှိမလားလို့မိမိသိလာတဲ့တစ္ဆာအတ္တိတရားပေါ်မှာအဖန်ဖန်ထက်ထဆင်ခြင်သုံးတတ်တယ်အဖန်ဖန်ထက်ထဘာလို့လဲအဲဒီဆင်ခြင်သုံးတတ်တာကိုပဲစာပေမှလာတာကတော့နတ်တို့ဖန်ဆင်းတဲ့ယတနာကဟတတ္တဟမှာခုနှစ်ဌာနမှာတဌာနတဌာန9ရက်9ရက်နဲ့49ရက်စံပြောတော့နေတယ်လို့ပြောမိပြောညာတော့လေတခြားလုံနေတာလားတရားဆင်ခြင်နေတာလားသာအတွက်ဆင်ခြင်းနဲ့တန်တရားဝင်ရများရှိမလားတပါတော်ဝါဒတို့များသောတကတက်မလားလို့တက်ဆရာများရှိမလားလို့မိမိသိတဲ့တိမိမိသိတဲ့သစ္စာအတ္တိတရားပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့သုံးတတ်နေတာနော်အဲ့လိုပြန်ပြီးသုံးတတ်လေခါမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့သုံးတတ်ချက်ပေါ်မှာဘလို့များထုတ်ပြန်ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်လို့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအတိကတောခောမြန်ယံဓမ္မကံပြီးတော့ဒုတ်တန်တော်ဒူရနုဘောတော်တန်တော်ပဏိတော်အတ္တကဝစနီယောနိပုဏောပဏိတာဝဒနီယောလို့ဒီလိုလောက်ကထုတ်ပေါ်တယ်နော်မိငါဤအတိကတောခောလေးတင့်ချေကမန်တပိန်ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့သိလာခဲ့တဲ့တစ္ဆာတိတရားဟာခံပြီးတော့ခံပြီးရနည်းနည်းသိစတကားနံပါတ်1ကနည်းနည်းတရားတွေနံပါတ်1ကဘာလဲတို့ဗျာနံပါတ်2ကဂံပီရဒုတ်တန်တညီနိုင်ခဲ့သောတရားနံပါတ်1ကညီနိုင်ခဲ့သောတရားနံပါတ်3ကဒူရနုဘောဓသဘောပေါက်လျက်သိနိုင်ခဲ့သောတရားသဘောပေါက်လျက်အချက်ရှိသွားတယ်သုံးချက်နော်တန်တော်ငြိမ့်သက်သောတရားတန်တော်ငြိမ့်သက်သောတရားပဏိတာမယောင်ရင်နိုင်သောတရားပဏိတာမယောင်ရင်နိုင်သောတရားတရကံတို့လိုက်တော့အတ္တကဝစနီယကြံစီတွေးတော်ခံစားဖို့မြတ်သောတရားကြံစီတွေးတော်ခံစားဖို့မြတ်သောတရားနတ်ကံတို့လိုက်တော့နိပုဏတိမ်တိမ်မွေ့ခံစားရသောတရားတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ခံစား

ရတော်တရားပန္နိတဝေဒနိယဘေသောခါမလောကရပညာရှင်တို့သိမြင်ဝင်မရတော်တရားဘေသောခါမလောကရပညာရှင်တို့သိမြင်ဝင်မရတော်တရားဆိုပြီးတော့မိမိတရားပေါ်မှာဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်ချက်လဲရှစ်ချက်ချတာပြတ်ချက်လဲရှစ်ချက်အဲ့ဒီရှစ်ချက်မှာပြန်ကြည့်လိုက်တော့နံပါတ်1ကဂံပီရနည်းနေတော်တရားဘယ်တရားလဲဘလို့နည်းနေတယ်လို့လိုက်တဲ့အခါမှာလောကဥမာနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးကြည့်ရင်လောကမှာရှိနေကြတဲ့ချောင်းတွေမြောင်းတွေအင်းတွေအိုင်တွေကိုကြည့်လိုက်တသွင်သွင်စီးနေတဲ့ချောင်းတွေမြောင်းတွေအင်းတွေအိုင်တွေဟာမိမိကံမျက်လုံးနဲ့ရင်မျက်နှာပြင်ကိုပေါင်းပြီးတော့ရောက်ကျမ်းပြေကိုမြင်ရပြီဆိုရင်ဒီကြီးဟာနဲ့တယ်ပြောတာလားတိမ်တယ်ပြောတာလားနဲ့တယ်ပြောတာလားတိမ်တယ်ပြောတာလားတိမ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်မျက်နှာပြင်ကကြည့်အောင်ရှင်မင်းတပင်ကနေကြည့်လိုက်ရင်ရေရောက်ကျမ်းပြေကိုလှမ်းပြီးတော့ငင်းနေရရင်တိမ်နေနည်းနည်းမှုမရှိဘူးတို့တော့ပြောဘူးလားဗာမြေလုံးနဲ့ကြည့်ပြောကံမြေလုံးနဲ့ကြည့်ပြောနေတာအော်ရှင်မင်းတပင်ကနေပြီးတော့ဟိုးရေရောက်ကျမ်းပြေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ငင်းနိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုဒီကြီးကတော့ရှော့မတွက်နဲ့ဟိတိမ်တရာရောင်နဲ့နဲ့တဲ့လို့တော့မပြောဘူးလားဗာဖြစ်လို့ဆိုငင်းနိုင်သေးသွားလို့ဗာပြောလို့လဲငင်းနိုင်သေးသူနည်းတူပါပဲတဲ့လောကမှာနက်ကပါလေလို့ပြောနေတယ်သမုတ်တရားကြီးဟာဇယောက်ကျမ်းပြေကိုကံမြလုံးနဲ့ထွင်းပေါက်ပြီးတော့မြင်ဖို့ရင်အင်မတန်ခင်းပါလေဘလို့ပဲပြောပင်ပြောညာတော်လေပြီလောကရသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အကူကြီးသိပ္ပံပစ္စည်းတွေရဲ့အကူကြီးကိုယူပြီးတော့ဇယောက်ကျမ်းပြေရောက်အောင်ပေရီမိုင်းကြီးနဲ့တိုက်တာလို့မရဘူးလားအကူကြီးနဲ့လေသိပ္ပံပညာအကူကြီးနဲ့ဗာနဲ့တန်လည်းပြီးတော့လောကမှာနှဲ့ဆိုင်မှုတွေတိုင်းတာလို့ရတယ်။လောကရဲ့နှဲ့ဆိုင်မှုကတိုင်းတာလို့ရတယ်။သို့တော်လည်းပဲခန္ဓာတည်းဟုတော့သမုဒ္ဒရာရည်ပြင်မှာဩကဆိုတဲ့ရည်စည်းတွေကတော့မရှိနေဘူးလား။ကာမောကဆိုတဲ့ရည်စည်းတွေ၊ဘောကဆိုတဲ့ရည်စည်းတွေ၊ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ရည်စည်းတွေ၊အဝိဇ္ဇောကတည်းဟုတော့ရည်စည်းတွေတသွင်သွင်စီးပြီးတော့နေတဲ့ဟောသူနာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာသမုဒ္ဒရာကြတော့ကံမြေလုံးနဲ့အတိတ်နဲ့ကိုတိုင်းလို့ရပါမလားကာမောကဆိုတဲ့ဝဲကဘလောက်နဲ့ပြီးတော့ဘလောက်အတိတ်နဲ့ရှိတယ်လို့လဲမှန်းဆလို့လွေရလားဘောကဆိုတဲ့ဘဝရည်စည်းဟာဘလောက်ကျန်တန်းပြီးတော့ဘလောက်နဲ့တယ်လို့ကိုမှန်းဆလို့ရရလားရရလားမရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိရဲ့ခန္ဓာသမုဒ္ဒရာမှာစီးဆင်းနေတဲ့ဩကရည်စည်းရည်မျက်နှာပြင်ကိုဘလောက်နဲ့တယ်လို့ကံရဲ့လုံးနဲ့ရှိလို့လွေရလားဒီနေ့ဒီနေ့ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကကာမောကဆိုတဲ့လောဘဖြစ်မှုဘောကဆိုတဲ့ဘဝတာယာမှုအတိမအမှန်မှယူမတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်ဒိဋ္ဌိဩကရဲ့စီးဆင်းမှုသစ္စာ၄ပါးရှိနေပါလေဒီမမြင်နိုင်အောင်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အဝိဇ္ဇောကဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဖုံးလွှမ်းမှုဆိုတဲ့ဩက၄စင်တတိယဩကမြင်၄စင်ရဲ့စီးဆင်းမှုရဲ့အတိမ်နဲ့မျိုးကြတော့ငြင်းမြေလုံးနဲ့ငြင်းဖို့တွေးရလားဒီနေ့ဒီနေ့ဘလောက်စီစဉ်နေတယ်ဘလောက်စီမြန်နေတယ်ဆိုတာမှန်းဆဖို့ဒီလွယ်ကူတာကခိုင်းတာလားဒါကြီးခန္ဓာရည်ပြီးရဲ့ဩကရည်တိမ်နေသည်တိမ်နာလားနဲ့တာလားတသံတရားလုံးကမှန်းဆလို့ကိုမရခဲ့တာနော်ဘာနဲ့မှန်းဆလို့မရခဲ့တာလဲမေးတော့ငြင်းမြေလုံးနဲ့မှန်းဆလို့မရတာအဲဘာငြင်းလုံးနဲ့မှန်းဆခဲ့လို့မရတာလဲငြင်းမြေလုံးနဲ့မှန်းဆခဲ့လို့မရတာဉာဏ်ဉာဏ်လုံးတက်ပေမဲ့လို့မရှိတဲ့အတွက်ဉာဏ်ဉာဏ်လုံးကိုမတက်နိုင်လို့မှန်းဆလို့မရတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့တစ္ဆာတိမာတန်လေးကံဉာဏ်လုံးကနေပြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်လုံးပွင့်တာကံဉာဏ်လုံးကဗာဉာဏ်လုံးပွင့်လေဉာဏ်ဉာဏ်လုံးပွင့်မှဒီဩကာရီရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုစီးသင်းမှုကိုပိုင်းခြားသိမြင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွင်းလောကသမုဒ္ဒရာရည်ပြီးဘလောက်ပဲနဲ့ပါတယ်ပြောပြောတိုင်းကြလို့လွယ်ပင်လွယ်များတော်လေပြီခန္ဓာသမုဒ္ဒရာမှာစီးဆင်းနေတဲ့ဩကာရည်ပြီးရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုတော့ဖြင့်တစ္ဆာမတိတဲ့များတိုင်းကြလို့ရရလားမှန်းဆလို့ကရရလားမှန်းဆလို့လည်းမရဘူးတိုင်းကြလို့လည်းမင်းနဲ့မရတာဖြစ်တဲ့အတွင်းဖះရှင်ကိုတော်မြတ်ကခံပြီးတာနဲ့နေတယ်ခံပြီးတာဗါတဲ့တော့နဲ့နေတယ်တစ္ဆာတိမှတိုင်းကြလို့ရတာပြည့်မတိတဲ့များတိုင်းကြလို့မရလို့နံပါတ်1ကငါတိတဲ့တစ္ဆာတရားဟာတိုင်းကြလို့ရနိုင်တာမို့လို့နဲ့နေမှုကမရှိဘူးလားဒါပြည့်ဒါကြောင့်မို့လို့နံပါတ်1ကဗါတဲ့တော့နဲ့နေတော်တရားဗတ္တရားလေနဲ့နေတော်တရားနောက်မှနှစ်ကိုတွားရအောင်ခံပီရဒုဋ္ဌတ
ဒုဒ္ဒတဆိုတာကမြည်နိုင်ခြေတော်တရားပြောတတ်မှာဦးဗျာမြည်နိုင်ခြေတော်တရားဆိုတာကဟောသူနာသူနှုတ်ဦးသားကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရင်အနမတကတန်တရားမှာခန္ဓာတွေကိုယ်စီရလာခဲ့တဲ့ဘဝတွေမှာပြန်ကြည့်ရင်ရတဲ့ဘဝတိုင်းရတဲ့ဘဝတိုင်းဘာမျက်လုံးနဲ့ပဲကြည့်ခဲ့တလေလို့ပြောတော့ကံမျက်လုံးနဲ့ပဲကြည့်ခဲ့တာဘာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာလားကံနဲ့ကြည့်တာလားကံမြေကံမြေလုံးနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတော့ကံမြေလုံးရဲ့အမြင်ကဗဟိတံလို့တို့မှတ်ရမယ်။ကံမြေလုံးရဲ့အမြင်ကဉာဏ်မြေလုံးရဲ့အမြင်ကဣစ္ဆကံကံမြေလုံးကဉာဏ်မြေလုံးကအဲ့တော့ကံမြေလုံးကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်မိမိရဲ့ခန္ဓာပြပါမှရှိနေတဲ့ကြားတဲ့လုံးရတန်တန်ပုံတန်နမိတ်ရှိတဲ့ပြဉ္ညာရာဝတ္ထုမှန်သမျှတို့ကိုပူတယ်ပိန်တယ်ဝါတယ်စသည်ဖြင့်ကံမြေလုံးကမမြင်ဘူးလားကြည့်မာရေတိငေရေစသည်ဖြင့်ကံမြေလုံးကိုသိပ္ပံပညာကုညီယူပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုးကံမြေလုံးလုံးနဲ့မညမမြင်နိုင်တဲ့အမှုပြုလေးတွေကစတိုင်ပိုင်ခြားခြားပြည့်ညက်ရာတွေတော့မမြင်ဘူးလားသို့တော်လေမြင်နေလို့ဆိုတာကဣစ္ဆကကိုမြင်တာလားဗိဟိတကိုမြင်တာလားဘာကိုမြင်တာလဲဗိဟိတကိုသို့တော်လေပဲခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့တစ္ဆာတရားဒီဗိဟိတမှာရှိတာလားဣစ္ဆကမှာရှိတာလားဣစ္ဆကမှာရှိပြီရှိညာတော့လည်းပဲခန္ဓာအတွင်းမှာရှိနေတဲ့တစ္ဆာတရားတို့သည်ကံမြေလုံးနဲ့ကြည့်မှမြင်တာလားဉာဏ်မြေလုံးနဲ့ကြည့်မှမြင်တာလားဉာဏ်မြေလုံးနဲ့ကြည့်မှမြင်နိုင်တာစိပံလေးနဲ့ခေါ်တို့နာတို့တို့ကဉာဏ်မြေလုံးပိတ်ပြီးတော့ကံမြေလုံးနဲ့ပဲတတန်တရားလုံးကကြည့်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ္ဆာမြင်ခဲ့တဲ့ဘဝရှိရလားဘုန်းကြီးလည်းပဲမမြင်ခဲ့ဘူးယောဂီတို့လည်းပဲအတ္တတလေးပါလာမြင်ခဲ့ရင်တစ္ဆာလေးကျတပြိုင်နေတည်းတဏှာခိကစမ်းတတ်ပြီးသားဖြစ်ပါလားမို့လားဒီလိုတွေးဖို့စုံဖို့စုံဖို့ဆိုတာကဖြစ်နိုင်ပါမလားဓာမြင်ဗာမျက်လုံးပိတ်ပြီးတော့ဗာမျက်လုံးပဲဖွင့်ခဲ့လို့ဉာဏ်မျက်လုံးပိတ်ပြီးတော့ကံမျက်လုံးနဲ့ပဲကြည့်ခဲ့လို့ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ္ဆာကိုမြင်ရလားအဲ့ဒီမမြင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့မြင်နိုင်သေးသောတရားဆိုတာဘာကြောင့်မြင်နိုင်သေးတယ်ပြီးတော့ဉာဏ်မျက်လုံးမပွင့်ကြလို့ဘာမပွင့်ကြလို့လဲဓာမြင်သစ္စာတရားဆိုတာကဘယ်မျက်လုံးပိတ်ပြီးဘယ်မျက်လုံးဖွင့်တဲ့တရားလဲမေးတော့ဟုတ်တယ်ကံမျက်လုံးကိုပိတ်ပြီးတော့ဉာဏ်မျက်လုံးကိုဖွင့်ပြီးတဲ့တရားကသစ္စာတရားအဲ့သစ္စာတရားနဲ့သစ္စာဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မှခန္ဓာရှိကိုအမှန်တိုင်းသိရမလားသို့တော်လည်းပဲကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေတယ်ကြည့်နေတာများနေကြတယ်ဟောသူနာသူတို့ကခန္ဓာရှိကိုအမှန်တိုင်းမသိတာကိုထောက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကမြင်နိုင်ခဲ့တော်တရားဗါရတော်မြတ်ကိုခန္ဓာမှာတစ္ဆာတော်မရှိဘူးလားမြင်သလားမေးတော့ဗာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေလို့မြင်နိုင်ခဲ့တော်တရားရှိရနဲ့မမြင်တာပေါ့ရှိရနဲ့မမြင်ဘူးဖြစ်နေကြတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကြောင်တောင်ွယ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဘာဖြစ်နေတာလဲ။ဘာမျက်လုံးမဖွင့်နိုင်လို့။အဲဉာဏ်မျက်လုံးဖွင့်နိုင်တဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မြင်နိုင်သေးတော့တရား။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ခါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကငါသိတဲ့သစ္စာတရားဘယ်သဘောတရားရှိသလဲလို့ထပ်ပြီးဝေဖန်စတဲ့ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာကကံပိရာဒုဒ္ဒတာဒုရနုဘောဓတာ။ဒုရနုဘောဓဆိုတာကမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့သဘောပေါက်လျက်တိမြင်နိုင်ခဲ့သောတရားသဘောပေါက်လျက်တိမြင်နိုင်ခဲ့သောတရားသဘောတော့ပေါက်တဲ့တိမြင်နိုင်ခဲ့သောတရားဆိုတာကအဲ့မှာတစ္ဆာလုပ်တွေကိုပွားများအားထုတ်နေကြတဲ့သာနာမိခင်ပါခင်တို့အားအိုးဘုရားရှင်ရဲ့လူတော်ကြမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တယခံပြီးတော့လာရောက်ပြီးဟောကြတဲ့ကမ္မလာစီရဆရာတော်အများစုကလေးပဲယောဂိတို့ကိုတရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းစင်မကပါဘူးတရားခွင်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာသွင်းပြီးမပေးဘူးလားယောဂိတို့ဒီလိုထိုင်ဒီလိုရှုရလို့နီးမှန်လမ်းမှန်မပေးဘူးလားအဲ့တော့နီးမှန်လမ်းမှန်ပေးတဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ယောဂိတို့ခန္ဓာဉာဏ်ရဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာလုံးရတန်တန်ပုံတန်နမိတ်ရှိတဲ့အထက်ခန္ဓာကိုမရှုနဲ့ပေါ်ခန္ဓာကိုရှုလို့မပြောဘူးလားဘာခန္ဓာကိုရှုခိုင်းလဲပေါ်ခန္ဓာကိုရှုခိုင်းတာနော်
အကြောင်းတန့်ရင်ပေါ်မယ်ပုံရံဌာနက6ဌာန6ဌာနမှာအကြောင်းတည်းလို့ပေါ်တဲ့သဘောတရားလေးတွေကလုံးရံတန်တန်ပုံတန်တပိမရှိဘဲနဲ့သဘောမြဖြစ်ပြီးသဘောမြဖြစ်တဲ့သဘောခန္ဓာကိုရှုလို့မပြောဘူးလားအဲအဲ့လိုပြောလို့ဒီယောဂီတို့ကနားဝေးမှာဆိုတဲ့အတွက်တချို့ဆရာတော်များဆိုဘယ်လိုများမိတ်တလေလို့ဆိုရင်ယောဂီတို့တရားရှုတယ်တရားရှုတယ်ဆိုတာကခွေးဟောင်းခံရတဲ့ခန္ဓာကိုမရှုနဲ့ခွေးဟောင်းခွင့်မရတဲ့ခန္ဓာကိုရှုဘာလို့ရှုခိုင်းလဲဒါနဲ့ခွေးဟောင်းလို့ရတဲ့ခန္ဓာကိုမရှုနဲ့ဆိုတာခွေးဟောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာကမရှိလို့ခွေးဟောင်းလို့ရတယ်လေလို့ကြည့်လိုက်တော့လုံးရံတန်တန်ပုံနာနဲ့မရှိတော့။ဘာနဲ့မြင်တယ်မေးတော့ကံနဲ့မြင်တယ်။ဘာနဲ့မြင်လဲ။ကံနဲ့မြင်ပြီးလုံးရံတန်တန်ပုံနာနဲ့မရှိတဲ့ခွေးဟောင်းခံရတဲ့ခန္ဓာကိုကြီးမရှုနဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။ခွေးဟောင်းခွင့်မရတဲ့ခန္ဓာကိုရှုဆိုတော့ခွေးဟောင်းခွင့်မရဘူးဆိုတော့ခွေးမှဉာဏ်လုံးတက်လို့ရသလား။ဉာဏ်နဲ့မှတက်လို့မရရင်လုံးရံတန်တန်ပုံနာနဲ့ပဲမရှိဘဲနဲ့ကင်းစိတ်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုပဲကံဉာဏ်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မြင်ရလား။ဘာဉာဏ်လုံးနဲ့ကြည့်မှမြင်မလဲ။အဲဉာဏ်ဉာဏ်လုံးနဲ့ကြည့်မှမြင်မှာကိုကြည့်ပြီးတော့ခွေးဟောင်းခံရတဲ့ခန္ဓာကိုမရှုနဲ့ခွေးဟောင်းမခံရတဲ့ခန္ဓာကိုရှုတို့တို့ဟောတာမရှုလား။ဒါနဲ့မကပါဘူးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုဘလို့များယောဂီတွေကိုမိတ်တယ်လေလို့ဆိုရင်တကားကြွေရင်တဲ့စေကုခံခွင့်ရတဲ့ခန္ဓာကိုမရှုနဲ့တဲ့စေကုခံခွင့်ရတဲ့ခန္ဓာကိုစေကုခံခွင့်မရပဲတိနာပေါ်တာနဲ့တည်တတ်တဲ့ခန္ဓာကိုရှုတယ်စေကုခံခွင့်ရတဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာကယောဂိတို့အတိတ်ကံကမွေးပြီးတော့ဟာရကြောင့်ကြီးထွားလာတဲ့လုံရံတန်တန်ပုံနာနမရှိနေတဲ့အမျိုးသားမျိုးသမီးလို့ပြောတဲ့ခန္ဓာကိုကြီးကတော့ကြောင်ကြီးပိုင်အောင်စေယုံတော့ပြလို့ရတယ်စေကံတော့ပြလို့မရဘူးလားအခေါင်းကြိုက်လို့ဆိုတော့ပြလို့မရဘူးလားကြောက်ကြက်ရှိလို့ဆိုသွားပြလို့မရဘူးလားဆိုင်းနေတာရှိလို့ဆိုစေဝါထုတ်လို့မရဘူးလားဘာခံခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့စေကုခံခွင့်ရှိနေတယ်ဘာခံခွင့်ရှိလဲစေကုခံခွင့်ရှိတယ်သူလည်းပဲတခြားလားခံတာလားသူလည်းပဲခံတာပဲနဲ့သူကအထေခံတာသူကဘာခံတာလဲအထေခံတာဟုတ်ပြီနော်ဟောပလင်မကဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့ယောဂိတို့လို့ပြောလိုက်ရင်ယောဂိတို့မကြားဘူးလားတခြားကကြားတာလားကြားစိတ်ကကြားတာလားဟုတ်ဗမာကြားလိုက်လဲပြီးတော့နားကကြားတယ်မနောကတိတယ်နားမှာကကြားစိတ်မနောမှာကကြားတိစိတ်ပြောရမအောင်နားမှာကကြားစိတ်မနောမှာကကြားတိစိတ်ဟုတ်ခန္ဓာနေနဲ့ပြောတော့နားမှာကကြားခန္ဓာနားမှာကဟုတ်မနောမှာကကြားတိခန္ဓာမနောမှာကဟုတ်ကြားတိခန္ဓာလေးတော့ပေါ်သွားပြီတဲ့ရှိရှိကြည်စမ်းလို့မိယာကိုရှိရှိကြည်စမ်းတော့ရှိသေးလားမရှိဘူးတဲ့ငကိုရဲကမရှိလို့မရှိတာလားရှိရာကမရှိတာလားအော်အကြောင်းတိုက်တုံးကရှိတယ်ကြည့်တော့မရှိဘူးအကြောင်းတိုက်တုံးကကြည့်တော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အကြောင်းတိုက်တုံးပေါ်တာကတိနာလေးပေါ်လာတာဗာလေးပေါ်လာတာလေတိနာပေါ်တာကြည့်တော့မရှိတာကတိတာဒါမျိုးစိတ်ကုခံလို့ရတယ်လားအခုပေါ်ပြီးတော့ခုပြက်သွားတာခုပေါ်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပေါ်တယ်ဆိုတာကမွေးတာပြက်တယ်ဆိုတာကတည်တာပေါ်တယ်ဆိုတာကပြက်တယ်ဆိုတာကသာမန်မွေးတဲ့နှစ်ခုပဲရှိနေတဲ့ခန္ဓာသည်စိတ်ကုခံလို့ရရဲ့လားစိတ်ကစိတ်ရုပ်စိတ်ကံပြလို့ရရဲ့လားအဲ့မရတဲ့ခန္ဓာကိုဘာလို့ရမှာလဲမရတဲ့ခန္ဓာကိုဘာလို့ရမှာလဲအဲ့စုမှသူကစိတ်ကုခံဝင်မြဲတဲ့ခန္ဓာကိုစုမှစောင့်ကြည့်တိုင်းဖြစ်တာသိမယ်ပေါ့ဆောင်ကြည့်တိုင်းဩဆောင်ကြည့်တော့ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တမာတိမဂ်ကနေဆောင်ရင်ဖြစ်တာသိမယ်ဟောတမာတိပညာနှစ်ဖြာတွဲကြည့်ပြက်တာကိုမြင်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တခြားမြင်တာလားဖြစ်ပြည့်မြင်တာလားဒါနဲ့ဖြစ်ပြည့်မြင်မှဖြစ်ပြည့်မုံဖြစ်ပြည့်မုံမှဖြစ်ပြည့်ဆုံးမဲ့ခန္ဓာသည်အထေခန္ဓာလားပေါ်ခန္ဓာလားအဲ့ပေါ်ခန္ဓာကိုရှုမှဖြစ်ပြည့်ဆုံးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ရန်လေးပင်တရားသင်ခြင်းရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းခေါ်ကြပြီးလေကမလာစီရဆရာတော်အများစုကလည်းယောဂီတို့နားလည်နေတဲ့ဥပမာလေးပြီးဥပမာလေးပြီးတက်ကတက်ကပြီးတော့နားလည်အောင်မရှင်းပြဘူးလားရှင်းပြတယ်နော်သူ့လိုလေရှင်းပြပြီးရှင်းပြညာတော်လေးပြီးယောဂီ300လောက်က300လုံးခန္ဓာဉာဏ်ရဝိပဿနာလုပ်ကိုအားထုတ်ပြီးအားထုတ်ညာတော်လေးပြီးအကုန်လုံးဖြစ်ပြမြင်လားအကုန်လုံးဖြစ်ပြမြင်လားတဘောတော်မပေါဘူးလားအပြုံးမရှိရဘူးသဘောရှိရမယ်သဘောပေါက်တာပဲ။အော်ရှုတဲ့နေရာမှာလည်းကံလည်းမရှိရဘူးဉာဏ်လည်းကြည့်ရမယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်တာပဲ
သို့တော်လည်းတကယ်နဲ့ခန္ဓာညောင်ရှုတဲ့ခါကျတော့သဘောပေါက်ပင်နဲ့မြင်ဖို့ရန်တော့လွယ်ရဲ့လားသဘောပေါက်ပင်နဲ့အဲမြင်ဖို့ရန်ကျတော့ခေးရင်းများတယ်သဘောပေါက်ပင်နဲ့မြင်ဖို့ရန်တော့ခေးရင်းတယ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့သဘောပေါက်လေးမြင်နိုင်သေးတော်တရားဗာတရားလဲဗျာသဘောပေါက်လေးမြင်နိုင်သေးတော်တရားနောက်ကသွားကြရအောင်တန်တငြိမ်သက်စွာရှာဖွေရသောတရားငြိမ်သက်စွာရှာဖွေရသောတရားအဲ့တော့ငြိမ်သက်စွာရှာဖွေရတယ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာကပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းဟာချမ်းသာဖွေရအတွက်ရှာဖွေတဲ့နေရာမှာကာမချမ်းသာကိုရှာဖွေခြင်းဓမ္မချမ်းသာကိုရှာဖွေခြင်းဆိုတော့ရှာဖွေခြင်းမျိုးနဲ့မရှင်းတဲ့ကားရှင်းတဲ့နေကြတာလားရှာဖွေခြင်းဘယ်မျိုးလဲဘာနဲ့ဘာလဲကာမချမ်းသာကိုရှာဖွေခြင်းဓမ္မချမ်းသာကိုရှာဖွေခြင်းအဲ့ရှာဖွေခြင်းနှမျိုးတည်းမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ရှာဖွေတာကဘာအတွက်လဲချမ်းသာဖို့တိုးတော်လည်းချမ်းသာဖို့ရင်ရှာဖွေပင်ရှာဖွေညာတော်လည်းပဲရှာဖွေနီးတော်မတူဘူးတဲ့ဗာနီးတော်မတူတဲ့ရှာဖွေနီးတော်မတူဘူးနော်ဥမာဆိုကြမှာသူကာမချမ်းသာဆိုတာကမိမိလိုချင်တဲ့အဆင်မိမိလိုချင်တဲ့အတန်းမိမိလိုချင်တဲ့အနက်မိမိလိုချင်တဲ့အရာသားလေးတွေမိမိတွေးကြည့်တဲ့အသေးသေးလေးတွေတွေးကြည့်နိုင်ခွင့်ရဖို့ရန်တွေးငွေကြေးတပြားချမ်းသာမှဖြစ်မှာမို့လို့စီးပွားရှာနေတဲ့ပုံကိုတရားကိုကြည့်ပေါ့ကုန်တယ်လဲကုန်တယ်မို့လို့ဈေးတယ်လဲဈေးတယ်မို့လို့မရှာဖွေရဘူးလားအဲ့ရှာဖွေရတဲ့နေရာမှာပြန်ကြည့်မနေ့ကင်းနေကဈေးရောက်ပြီးဈေးရောက်တဲ့ပုံကိုတရားကိုယ်ဆိုင်ရောက်လို့ကဲငိုးတို့ကြည့်ထိုင်ပြီးတော့နေတဲ့နေရာမှာဈေးဝတ်သူလာတဲ့ဓာလေးကဘလို့ရောက်လဲဒီထက်ကဘလို့ရောက်လဲမေးလို့မှပြန်ပြီးတော့မပြောဘူးဆိုရောင်းဝယ်တော့ဖြစ်ပါမလားအများဆုံးကရပါမလားမင်းရတော့တတ်နိုင်တယ်များဈေးနှုန်းကိုလည်းချိုးချိုးတန်တန်ပြောရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောပြီတကလားဓာလေးမကြိုက်ရင်ဟိုဟာလေးယူပါလားဆိုပြီးတမျိုးပေးတမျိုးပေးနှုတ်ကပြောဆိုရသူကိုယ်ကလည်းမလှုပ်ရှားရတာလှုပ်ရှားရတာ။ဒါမြင်ကာယကံကညင်သလား။ညင်ပါဘူး။ဝစီကံကညင်သလား။ညင်ပါဘူး။မညင်သလို့မနောကံကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒီပစ္စည်းလေးတွေကထားတော့ထားသိနေဒီပစ္စည်းတွေကမထားသိတော့ဘူးဒီပစ္စည်းထားရင်တော့အမြတ်ဆုံးရှိနိုင်တယ်။ဒီပစ္စည်းကိုထားရင်တော့အရှုံးများနိုင်လေလို့တွေးတောတဲ့စိတ်ကြီးကမရှိဘူးလား။ဒါမြင်ကာမချမ်းသာကိုရှာဖွေပြီးဆိုတော့ကာယကံလည်းပဲငြိမ့်သလားဝစီကံလည်းပဲငြိမ့်သလားမနောကံလည်းပဲငြိမ့်သလားဒါဖြင့်မငြိမ့်မသက်နဲ့ရှာဖွေမှသာလေဘာချမ်းသာရနိုင်လဲကာမချမ်းသာကိုရနိုင်တာသို့တော်လည်းပဲဓမ္မချမ်းသာကိုရှာဖွေရတဲ့ယောဂီတွေကြတော့ငြိမ့်ငြိမ့်တက်တက်ရှာဖွေရတယ်ဘာရှာရလဲငြိမ့်ငြိမ့်တက်တက်ရှာဖွေရတယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ကတရားခွင်မှာလုပ်ငန်းတွင်တိုင်းအထုတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့ကြည့်ပေါ့နံပါတ်၁ကာယဝိဝေကဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုမူယံကတော့မငြိမ်ရဘူးလားဟောနှုတ်မူယံကတော့မငြိမ်ရဘူးလားဟောတိရယူပိတရားထိုင်တဲ့ကကဲတရားလာထိုင်နေပြောတယ်စကားကြီးပြောနေရင်လည်းခန္ဓာရှိဉာဏ်တိနဲ့ကြိုက်ပါမလားဟောကိုမူယံကလည်းမငြိမ်ဘူးဆိုရင်တော့ကဲခန္ဓာရှိဉာဏ်တိနဲ့ကြိုက်ပါမလားဒါမြင့်ခန္ဓာရှိကိုဉာဏ်တိနဲ့ကြိုက်ဖို့ရန်လည်းနံပါတ်၁ကာယဝိဝေကကိုမူယံကလည်းငြိမ်ရတယ်ကိုယ်မူရာဆိုတဲ့နေရာမှာကာယကံဝစီကံပြောလိုက်ပါဦးကာယကံဝစီကံမငြိမ့်တက်ရတာလားငြိမ့်တက်ရတာလားဒါနဲ့ကိုယ်မူရာလည်းငြိမ့်ပြီပေါ့ဒါနဲ့ကိုယ်မူရာကငြိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကံနဲ့ရှိရင်တော့ကြည်ညိုခံရပါပဲသို့တော်လည်းဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုကိုယ်မူရာကတော့ငြိမ့်ပြီကိုယ့်ရဲ့စိတ်မူရာတွေကတာယေသမီးတွေတွေ့နေမယ်ရောင်းရည်ဝေးတွေ့နေမယ်ရဲ့ရဲ့တွေးနေမယ်ဒီလိုတွေးတော့နေမယ်ဆိုရင်စရိုင်းစကားနဲ့ပြောရင်မနောပေါက်ကကိလေသာဘွဲပေါက်နေရင်လည်းဖြစ်ပါမလားမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မူရန်ညင်ဖို့ရန်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘယ်တွေးပဲပေါ်ပေါ်ဒီနေရာမှာဆရာတော်ကြီးကပြောတာနောက်ဆုံးဟေတဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်တွေးပေါ်တော့ဘာလို့ရမလဲကုသိုလ်တွေးလေးပေါ်တော့ဘာလို့ရမလဲအခုတွေကုသိုလ်တွေးပေါ်တခြားမဟုတ်ပါဘူးအာလောဘစိတ်လေးပေါ်လည်းပဲဖြစ်ပြရှုရမှာပဲအာဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာတွေးလေးများပေါ်ရင်လည်းပဲကုသိုလ်တော်ကုသိုလ်ပဲတခြားလောကမှာလားဖြစ်ပြရှိရမှာလားဖြစ်မဲ့မရှိဘူးဆိုရင်တွေးလို့နောက်ကတခြားလိုက်မှာလားဆွေးလုံးလိုက်မှာလားအေးတွေးလို့နောက်ကဆွေးလုံးမလိုက်အောင်ဆရာတော်ကြီးကတွေးလို့နောက်ကရှုလုံးလေးလိုက်ပါလေရှေ့ပေါ်လာတာကတွေးလုံးကအရှုကံတွေးလုံးကအရှုကံနောက်ကအရှုဉာဏ်နောက်ကဘာလဲတော့ကံရှုဉာဏ်ခွန်ရာကိုရှုဉာဏ်နဲ့လိုက်ပြီးဆိုတော့ရှုဉာဏ်ကအိဋ္ဌာတိတာကမေတ္တာဆိုတော့ဣတိတာတွေးရဆက်သေးရလား
ပိဋိဒါတွေးတွေမှာစက်ဖွဲ့မြန်ရင်စိတ်စဉ်ကပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ဆိုတာကပိဋိဒါနဲ့အမြဲရှင်တန်နေတာကပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်လူရဲ့စိတ်လေအပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ကလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတက်ဖြစ်နေမှာလားနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးတမျိုးမျိုးလှည့်ပြီးဖြစ်နေတာကပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ဆိုတော့မနေဘူးပေါ့အခုတော့ဖြစ်ခဲ့တွေးလုံးတော့ကဆွေးလုံးမလိုက်ဖြစ်နေစူလုံးလေးလည်းတော့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့မဲနဲ့ခိုက်တဲ့အချိန်မှာကနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုဝင်ဝင်ရတာကိလေသာကဝင်ဝင်ရတာမင်းရတော့စိတ်မူရာကမငြိမ်ဘူးလားအဲ့လိုငြိမ်အောင်ကြိုးစားနိုင်မှတခြားရတာလားနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တာလားအဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရတော့ဓမ္မချမ်းသာကိုရှာဖို့တဲ့ယောဂီတွေဟာတန်တားငြိမ်ငြိမ်တက်တက်ပဲရှာရတာဘာပဲရှာရတာလဲအဲ့ငြိမ်ငြိမ်တက်တက်ရှာရမှာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တန်လျံလုံးကမငြိမ်မတက်နဲ့ခန္ဓာဝန်ထမ်းပြီးတန်လျံနမ်းမှာအပြည့်အစုံနဲ့ရှာခဲ့တာကမငြိမ်မတက်ရှာခဲ့တာပါရှာခဲ့တာလေဗျာမငြိမ်မတက်နဲ့ရှာခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်ရှာနီးပြီလို့လားရှာနီးမသိလို့လားဩအခုတော့ဒီကို့မှာတာနာနဲ့ကြုံနေပြီတစ္ဆာဟောနိုင်ပြောနိုင်တဲ့မဟုတ်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလို့ဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းနဲ့လည်းစုံနေတဲ့အချိန်မှာမိမိဓမ္မချမ်းသာရဖို့ရန်အတွက်ရှာနီးမှားရမလားရှာနီးမှန်ရမလားဘယ်လိုရှာရမလဲငြိမ်ငြိမ်တက်တဲ့ရှာမှရတာကဓမ္မချမ်းသာမငြိမ်မတက်နဲ့ရှာလို့ရတာကကာမချမ်းသာဒါမျိုးယောဂီတို့ကဘယ်ချမ်းသာလို့ခြင်းအဲဓမ္မချမ်းသာလို့ခြင်းဘယ်လိုရှာရမလဲအဲငြိမ်ငြိမ်တက်တက်နဲ့ရှာရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါတွေ့ကြရအောင်ပဏိတမယောင်ရေးနိုင်တော်တရားဘာတရားလဲမယောင်ရေးနိုင်တော်တရားလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာယောဂီတို့တွေ့ကြည့်ပေါ့ချမ်းသာကိုလိုခြင်းလို့ကာမချမ်းသာရှာဖွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကာမချမ်းသာရှာဖွေမှာပဲဓမ္မချမ်းသာလိုခြင်းလို့ဓမ္မချမ်းသာရှာဖွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိဘူးလားဆန်းမြေကိုရှာဖွေရင်ရှာဖွေမှုလုံးလာကိုကြည့်ပြီးတော့ထိုက်တန်တော့ကျိုးမြတ်တော့မရဘူးလားအဲ့ရန်ကြီးဒီတိုင်းထားတာလားခံစားကျင်တာလားရတဲ့ကျိုးမြတ်ပေါ်မှာခံစားကြတယ်နော်အဲ့ခံစားတဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရင်လေချမ်းသာလိုခြင်းလို့ရှာဖွေတယ်ရှာဖွေလို့ရမ်းလာလို့ခံစားနေအဲ့ခံစားတဲ့နေရာမှာလေးပဲတဲ့ကာမချမ်းသာကိုခံစားမှုနဲ့ဓမ္မချမ်းသာခံစားမှုကမတူပြန်ဘူးတဲ့ကာမချမ်းသာခံစားမှုနဲ့ဓမ္မချမ်းသာခံစားမှုတူရဲ့လားဘယ်လိုမတူတလဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကာမချမ်းသာကရောင်ရဲလွယ်တယ်ကာမချမ်းသာကကမချမ်းသာကမယောင်ရေးဘူးတယ်ကာမချမ်းသာကဓမ္မချမ်းသာကအဲ့တော့တခြားသောတုတ်တန်ဒီတုတ်တန်ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတိလေတာကာမနဲ့ပတ်လိုက်ပြီးတော့ကာမတုတ်တန်ဒီရှိမယ်တခြားသောအလားတူတုတ်တန်ဒီမှာပြန်ကြည့်ရင်တိလေတာကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိနဲ့ဥမာပြပြီးဟောတာရှိမယ်သမုတ်တရားနဲ့ပြပြီးတော့ဟောတာရှိမယ်စံငယ်ရင်းနဲ့ပြပြီးတော့ဟောတာရှိမယ်ဘောကိလေသာကာမရဲ့ပုထုဇဉ်တို့မယောင်ရဲပုံကိုပြောသွားတဲ့နေရာမှာမိတော်ဉာဏ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှိမယ်ဆိုရင်လောကတည်းဘလောက်ထက်တဲ့မိကဟောရင်ငတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပါစံငယ်ရင်းအေးအေးလေးသွားတော်လိုက်လို့ရင်ထဲမှာအေးပြောင်းပြီးတော့စံလောင်ချင်းပျောက်သွားပြီးမုတ်တချင်းပျောက်သွားပြီးတော့ရှိရလားဘလို့ပဲတောက်တော့တောက်တွေတောက်တွေငတ်ကြည့်တယ်လို့ရှိရလားမပြည့်ပုံကိုတခြားသောကာမတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတဲ့နေရာမှာကာမတရားမယောင်ရေးဘူးလို့ဟောတာရှိရနော်ပုရုသင်တို့ရဲ့သံဃာမဖြစ်တဲ့ကာမတရားရဲ့မယောင်ရေးပုံကိုဟောတဲ့နေရာမှာတော့ကာမတုတ်တံမှာတော့ဖြင့်မယောင်ရေးပုံဟောတာတိုးတော်တဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကကာမတရားနဲ့ဓမ္မတရားကိုနှိုင်းရှင်ဟောတဲ့နေရာမှာကာမတရားကယောင်ရေးလို့ဒီကာမတရားကဓမ္မတရားကမယောင်ရဲဘူးဓမ္မတရားကမယောင်ရဲဘူးเนาะအဲ့တော့နှိုင်းရှင်ကြည့်ကြပါစို့ဆိုရင်ကဲယောဂီတို့ဩတဏိတာသင်္မန်းသမ ्या ကိုကဲတညတာအပန်းဖြေဖို့ရန်ဆိုပြီးတော့ကဲမိမိကြိုက်နေတဲ့တချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် VCD တချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုစကားပဲဖြစ်ဖြစ်ကဲကြည့်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာမိမိကြိုက်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးဟုတ်ပြီနောက်ခံတီဆံညောအကုန်လုံးကမိမိနှစ်ကြက်ရမရွေးကြည့်တာလားရွေးကြည့်တာလားအဲ့လိုရွေးပြီးကြည့်ပြီးတော့ခံစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာမယ်လို့ကမထင်ဘူးလားအဲ့ဒီမိခံစားကြည့်တဲ့အခါမှာကဲဗီဒီယိုကတကန်းကိုကြည့်လိုက်လို့အစာအဆုံးပြီးသွားပြီကဲမချင်တဲ့သေးဘူးနောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြည့်ပထမကြည့်တာလောက်ရလားရှိသေးရလားဟောပထမအချိန်ကဒုတိယအချိန်ခံစားတာပေါ့လာတယ်နော်ဒုတိယအချိန်နဲ့တတိယအချိန်တွေ့ကြည့်ခံစားတာဘယ်ဖြစ်လာလဲတနေ့ကထိုင်ကြည့်စမ်းပါလို့ပြောတော့ကြည့်နိုင်သေးရဲ့လား
မကြည့်ချင်တော့ပါဘူးကွာလိုလဲရနေပါပြီပြင်းလဲပြင်းလာပါပြီကဲပြန်ပို့လိုက်ပါဆိုတော့ပြန်ပို့ခိုင်းတာလားပြန်ပို့ခိုင်းတာလားဘာဖြစ်လို့ပြန်ပို့ခိုင်းတယ်လို့ရောင်ရဲသွားလို့ဘာဖြစ်လို့လဲရောင်ရဲသွားလို့ဒါမင်းကိုကြည့်ကြည့်နေတာလေးဒီမှာပြန်ကြည့်ရင်အစင်းတွေကမပါဘူးလားအတန်တွေကမပါဘူးလားဒါမင်းအစင်းအတန်ဆိုတာတခြားတရားလားကာမတရားလားကာမတရားကိုခံစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဏှာတွင်းဒီမှာရောင်ရဲသွားတယ်လေတို့တော့လေဓမ္မတရားကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့ဟိုးတစ္ဆာကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိမြင်သွားကြတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိုံအနည်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုခုံညာနဲ့မျက်မှောက်ချိန်ပန်များစွာမှာပြုတ်နိုင်တာလားပြုတ်နိုင်တာလားအဲ့ပြုတ်နိုင်တယ်နော်ဘုရားလက်ထက်ကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ကြည့်ပေါ့မိမိတို့တာနာဝန်ထမ်းရှင်ရန်ပြစ်ကနေပြီးလုံရင်ကနေပြီးသံတရားကိစ္စပြတ်ပြီးရန်ကိစ္စပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာကိုမျက်မှောက်ပြုတ်လဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နေတာဘာကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နေလဲအဲနိဗ္ဗာန်ကိုဒီရောဓဓမ္မကဝင်စားပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုတ်နေကြတယ်ကိုတော်ဒီကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တဏီကုံထိုင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့ကြည့်နေပြီကြည့်နေညာတော့လဲပဲတဏီကုံသွားလို့ကရောင်ရဲသလားဩတရက်ကလုံးမရောင်ရဲလို့နှစ်ရက်ကောနှစ်ရက်လည်းမရောင်ရဲဘူးသုံးရက်လည်းမရောင်ရဲဘူးလေးရက်လည်းမရောင်ရဲဘူးနော်နောက်ဆုံးခုနှစ်ရက်မြောက်လို့သာတမာဘက်ကထားလိုက်ရတယ်ရောင်ရဲသွားပြီးနောက်မရှိတော့ဘူးလို့ရှိကြလားတမာဘက်ကထားလိုက်ရတဲ့ဆံကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဣမတ္တကာယတ္တဟာရပစ္စိဏပစ္စယောဆိုတဲ့အတိုင်းကံကျိုးပေးကြောင့်ရမ်းလိုက်တယ်ဟဲ့ဝိပက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကံစိတ်ဥရုဟာရကြောင့်တရား၄ပါးနဲ့ထောက်ပံ့တဲ့ယုတ်တရားကြီးမပါဘူးလားအဲ့ဒါအဟာရကလည်းမထောက်ပံ့ဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျန်းမာမှုရှိပါမလားဒီလိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျင်းမှကြံ့ခံမှုရှိဖို့ရန်အတွက်ဟုတ်ပြီနော်အကျိုးပေးမကုံသမျှတော့ဖြင့်ဒီခန္ဓာဒုက္ခကိုမထမ်းရမလားထမ်းရမလားခန္ဓာကိုထမ်းရမယ်ခန္ဓာကိုလှုပ်ကျွေးအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေပဲကျွေးချိန်ကြံလို့တာတမဘက်ကထားလိုက်ရတယ်ရောင်ရဲတယ်လို့ရှိသလားမရောင်ရဲလို့တဲ့ခန္ဓာကိုမြတ်တအောင်လေးဖုံးပေးပြီးပြန်တော့တခြားမျက်မှောက်ပြုတာလားနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတာလားအဲ့ဒီနိရောဓဓမ္မကဝင်စားပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေရတဲ့ဓမ္မချမ်းသာသည်တည့်ရက်နဲ့လည်းမရောင်ရဲဘူးတဲ့နှစ်ရက်နဲ့လည်းပဲခုနှစ်ရက်နဲ့လည်းဘာချမ်းသာမို့လို့လဲဓမ္မချမ်းသာကမရောင်ရဲဘူးကာမချမ်းသာကရောင်ရဲတယ်ပြောတတ်မအောင်ဘယ်နှချက်ရှိသွားလဲဘယ်နှချက်လဲအဲယောဂီရတော်တယ်နော်ဘုန်းကြီးကခကလေးလေးလုံးမဲ့ချတာလို့လေးချက်များပြောလာမယ်ဆိုတာငားချဲတဲ့နော်တော်တယ်ဆိုတာကတရားနာတယ်ဆိုတာကနာပြီုံနာတော့မဟုတ်ဘူးမှတ်မှတ်သားနာရတာဘယ်လိုနာရတာလဲမှတ်မှတ်သားနာမှတခြားဖြစ်ကြောင်းလားသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းလားအဲဇာကုဆရာတော်ကြီးကဟုတ်တယ်လေနာနဲ့ရှားနှုတ်နဲ့ရှားစိတ်နဲ့တွေးဉာဏ်နဲ့သိလို့ပြောတာမလားနာနဲ့ရှားနှုတ်နဲ့ရွတ်စိတ်နဲ့တွေးဉာဏ်နဲ့သိဒီလေးချက်နဲ့တခတိမိမိနိုင်တခိုင်တွင်းနဲ့ဗာပြီးရယ်သောတာပန်ဒီနေနေပြောတယ်မဟုတ်လားအခုယောဂိတို့ကမှတ်မှတ်သားသားနာနိုင်လို့လည်းပဲဘုန်းကြီးကပကလေးလေးလုံးနဲ့ပြောပြီးပြောညာချတာမင်းချတာညာတော့လေပရိသတ်ရှိပြီဆိုငါးချက်သာလားမမှတ်မသားနေမိမိဆိုကြနာမယ်ဆိုမှတ်မိပါမလားမှတ်မိဘူးဆိုမှတ်မိအောင်နားနေတာဘာဖြစ်ဖို့လဲမိတော့အဲသောတာပန်ဖြစ်အောင်နားနေတယ်ဆိုဆယ်အတွင်းသောတာပန်ညာတီးကုန်လားမတီးဘူးနော်ဘယ်ချက်ရှိသွားလဲအဲ၅ချက်ရှိသွားပြီနတ်တကံသွားကြရအောင်အာတကဝအာတကဝသနိယအာတကဝသနိယဆိုတာကဘာကိုပြောတယ်လို့ကြည့်လိုက်တော့ကြံစီတွေးတော်ခံစား권မရှိတော်တရားပြောရမှာဟုတ်ကြံစီတွေးတော်ခံစား권မရှိတော်တရားဒါနဲ့ကြံစီတွေးတော်ခံစား권မရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်ချမ်းသာကိုပြောတာလဲမေးတော့ဓမ္မချမ်းသာဘာချမ်းသာလဲဓမ္မချမ်းသာနော်ကာမချမ်းသာမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုကြပါတော့ဥမာအဖြစ်ကြည့်မိသားစုတစုပျော်ရွှင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ပျော်ရွှင်လဲမေးမယ်ဟောတန်တမီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယာလူတူသွားလို့ဟုတ်လားဥမာဆိုကြပါတော့ဆောင်းဝဲတွေမှာဂုံတူတွေပါလို့ဒီပဏလုံးပါလို့စသည်ဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုပျော်ရွှင်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့ဘာလို့ပျော်ရွှင်လဲဟာငါတို့ကဒီလိုအကြောင်းရှိလို့ပျော်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကိုယ်လည်းပဲတွေးကြည့်လို့မရဘူးလားအတူတန်းမိလေးတွေဒီလိုရာလူတွေ promotion တွေတက်သွားတယ်။သူ့မလို့ရှင်လည်းပဲဆောင်ဝဲတွေမှာဂုံတူတွေတီးတီးပါပြီးတော့အောင်သွားတယ်၊ဆီအောင်ဝင်လည်းရတယ်၊အင်းဒီယန်၊အင်းဒီယန်လည်းရတယ်။ဒီလိုရရင်ငါတို့တန်းမိတွေဒီလိုရတဲ့အချိန်မှာငါတို့လည်းဒီလိုပျော်ပွင့်ရှိမှာပဲလို့မှန်းဆပြီးတော့ခံစားလို့မရဘူးလား။ရတာကဘာချမ်းသာလဲမေးတော့
သားဆိုတဲ့အစဉ်သမီးဆိုတဲ့အစဉ်ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ခံစားရမလားအဲ့ဒါဘာချမ်းသာလဲမေးတော့ကာမချမ်းသာသို့တော်လေဓမ္မချမ်းသာကြတော့ဇနီးမယားရလို့လည်းပဲလင်သားကိုမြတ်မြတ်မြတ်လို့ရသလားဟောမိဘရလို့လည်းပဲသားသမီးကိုမျှဝေပေးလို့ရသလားမရဘူးနော်မရတာတခါပြန်ကြည့်ဟောသူနာသူနူးသားစဉ်းစားနိုင်ပေါ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တယ်ကြည့်လေမိမိကိုယ်တိုင်ပထမဥဒုံသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိလို့ဗုဒ္ဓအဖြစ်ကိုရောက်ပြီးဟောကပ်ပြီးလောဘပြန်တဲ့အခါမှာစေတောတရားကနေပြီးတော့ရာဟုလာကိုခိုင်းလိုက်တယ်စစ်သားရာဟုလာအဲ့ဒါတင်းရဲ့ဖခင်ပဲတင်းရဲ့ဖခင်ဒီကနေပြီးရမ်းပြုတ်ဒီကနေပြီးတော့ချိုးကြီးလေးလုံးကလည်းပြတ်ွယ်သွားတယ်အဲ့ဒါတင်းဖခင်ရဲ့ထံမှာဖအမွေကိုတွားပြီးတောင်းလို့မခိုင်းဘူးလားဖအမွေတောင်းခိုင်းတာလေအဖအမွေတောင်းခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်တောင်းခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအမွေဆိုတာပေးလို့ရတာကနှစ်မျိုးရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလက်ဝယ်ရအောင်ပေးနိုင်တာကကာမအမွေဟုတ်ပြီနော်နီလန်းလေးပဲပေးနိုင်တာကဓမ္မအမွေနီလန်းမပေးနိုင်တာကဓမ္မအမွေနော်အဲ့တော့ရာဟုလာကနောက်ကလိုက်တောင်းတယ်ပေါ့ဖခင်တင်းရဲ့ရိတ်ကအေးမြလာပါလေအဖရဲ့ရိတ်ကအေးမြလာပါလေကျွန်ုပ်ကအမွေပေးပါအမွေပေးပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဘာအမွေပေးခြင်းလဲဟုတ်တယ်ကာမအမွေဆိုတော့ရံပြုံ၅ပါးဝိုင်းရံနေနေတဲ့အတွက်ကာမအမွေတော့မပေးဘူးဓမ္မအမွေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရာဟုလာကိုရင်စီးပေးပြီးတဲ့အခါငါသားရာဟုလာတင်းကိုငါမွေးလာတဲ့ငါသားရင်သွေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတိတိသစ္စာအတိတရားတွေကိုကဲလေးမဲ့ရအောင်ယူလိုက်လေးမဲ့မဟုတ်လေတမဲ့ရအောင်ယူလိုက်လို့ပြေးလို့ရသလားမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယာဟုလာကိုခေါ်တဲ့နေရာမှာစစ်သားယာဟုလောဝါဒတုတ်တန်နေရာပြင်ဟောပြီးတော့စစ်သားယာဟုလာဒီလိုတိုင်းဒီလိုနေဒီလိုချင့်กว่าဆိုပြီးတော့မတင်ပြရတာတင်ပြရတာလားဘာမွေးပေးဖို့လဲဓမ္မအမွေပေးဖို့တမ်းမြင့်ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကကဲလေးမယ်လေးပွဲလိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုညင်တဲ့မျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ကောဖရဏသမားကဝင်စားလို့ကောမရဘူးလားအဲ့ဒီချမ်းသာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်အတုလန်တုပ္ပစီဘုရားဖြစ်ပါလေနဲ့ညဝေပြီလို့ရရလားငါတို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီရဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကဒီလိုချမ်းသာတွေလို့ပြောပြီးမိခန္ဓာကြည့်တယ်လို့ခန္ဓာဟဲ့လို့ရသလားမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ရလဲမေးတော့နီလန်ပေးပြီးတော့ကိုကျင့်သုံးခိုင်းရတာကြံစီတွေးတော့ခန္ဓာလို့ကိုရရလားခန္ဓာဘူရံလည်းပြေးဝင်လို့ရရလားမရတဲ့တို့ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအတ္တဟိအတ္တောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယဟောတာမလားမိမိလှုပ်ထားတဲ့တရားဤသားလေးမိမိကိုယ်ကိုရာအစေဟုတ်ပြီနော်သူများရတဲ့တရားကကိုရတဲ့တရားဟုတ်ရလားအဲ့ဒါကိုသူသာနာမိခင်ဖခင်တို့ကတဏ္ဍရားလုံးလို့ပါပဲတစ္ဆာနဲ့မတွေ့ခင်တုန်းကတာလူဒန်းကပဲပြောခဲ့ကြတာဘာဒန်းကပြောတာလဲအဲဘေတုတ်တန်လေးနားလိုက်လို့ဟိကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတုတ်တန်တစ်ခုနားလိုက်လို့ဘယ်သူကတော့ဖြင့်ဘယ်တရားနားလို့တွတ်တန်းဝင်သွားပြီဆိုတာဓုတာဓုနဲ့ဝမ်းမတာလားဝမ်းတာလားသူများရတာလားဝမ်းတာလေးလားကိုရအောင်ကျင့်ဖို့ကြတော့ဝမ်းတာမှုရှိရလားတကယ်တော့ကိုရမှကိုစိတ်ချရတာကိုရမှဟောဘုန်းကြီးရမှဘုန်းကြီးလည်းပဲတပါအပယ်လေးပါးကစိတ်ချရမှာပဲအပင်လေးပါမြောက်လို့စိတ်ချရသူယောဂီတို့လည်းပဲအနည်းဆုံးသောတပ္ပတိမေရမှတန်လီအပင်လေးပါကမစိတ်ချမလားစိတ်ချရမလားဟောယောဂီတို့အပင်လေးပါလို့လို့တို့ဆရာသမားမလို့ဤကျေးဇူးများတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဒီလိုချမ်းသာပါလို့လာပြောပြလို့လေဘုန်းကြီးဆံလာလို့ရမလားဘုန်းကြီးကမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်လို့ယောဂီတို့ဒီလိုခံစားလို့ရတယ်ဆိုပြောပြလို့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးပြောပြရင်ပြောပြညာတော့လေယောဂီတို့တွေးတော့ခံစားလို့ရရဲ့လားမရတာဘာချမ်းသာလဲဘာချမ်းသာလဲအဲဓမ္မချမ်းသာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဗဒင်းချက်ရှိသွားလေ၆ချက်ဟုတ်ပြီနော်နရတနိပုဏနိပုဏဆိုတာကတိမ်တိမ်မွှေ့မွှေ့ခံစားရတာဘယ်လိုခံစားရလဲတိမ်တိမ်မွှေ့မွှေ့ခံစားရတာနော်အဲ့မှာကာမချမ်းသာဆိုတဲ့ခံစားမှုသည်မငြိမ်မသက်နဲ့ခံစားရတာကာမချမ်းသာဘာချမ်းသာလဲငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ခံစားရတာကကာမချမ်းသာနော်ရှာဖွေးတာလည်းမတူဘူးခံစားပုံလည်းမတူဘူးလို့တို့မှန်ရမယ်ရှာဖွေးတာလည်းမတူခဲ့တယ်လို့ခံစားပုံကတူရဲ့လားဥမာကေတချင်းနာထောင်းနေထောင်းနေကိုတယောက်ပဲရှိပေါ့တန်တင်တဲ့ဆန္ဒလေးများရပြီဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်ပြီးတော့ဆိုပြတာရှိမှာပဲဟုတ်တယ်မလားနောက်ဆုံးမှတန်တင်တော့မရဘူးဆိုရင်စီးွားတော့လိုက်မိမှာပဲအဲ့တော့ညီတက်မှုရှိကြလားမရှိတာဒီကာမချမ်းသာဓမ္မချမ်းသာကိုခံစားပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပြန်ကြည့်တချို့ကဘလို့တင်စားပြီးပြောလို့ဆိုသတွေးတောင်မျိုးချတယ်မမြင်ရဘူးလေမထင်ရတော့ငြိမ့်တက်တာမလားငြိမ့်တက်တာလားငြိမ့်တက်တာလားဟိုဆရာတော်ကြီးခေါ်တဲ့နေရာမှာပြန်ကြည့်
မဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်ပစ္စကရဉာဏ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစင်ကျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစင်ကျင်တဲ့နေရာမှာဖူဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့စင်ကျင်တဲ့နေရာမှာပြန်ကြည့်စိတ်ချက်ကနာ၃ချက်၄ချက်လောက်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုမှုရနေငြိမ်းတာမဟုတ်စိတ်မူရမှာမငြိမ်းဘူးလားအဲ့ဒါငြိမ်းတဲ့ခံစားရတာကဘာတရားလဲဓမ္မချမ်းသာမတိမ်မွေ့တာလားတိမ်မွေ့တာလားလှုပ်လှုပ်ရှားမှုပါရဲ့လားကာယကံလှုပ်ရှားမှုပါသလားဝတိကံလှုပ်ရှားမှုပါသလားမနောကံလှုပ်ရှားမှုပါသလားမပါသေးနေခံစားရတာကဓမ္မချမ်းသာဘာချမ်းသာလဲဓမ္မချမ်းသာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါတွေ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပဏိတာဝတ္တနီယောလောကဓာတ်ပညာရှင်တို့ဘေသောခာမမြင်တွေ့ခွင့်မရတော့တရားဒီခွင့်မြင်ခွင့်မရဘူးတဲ့လောကပညာရှင်တလကသိပ္ပံပညာရှင်ကိုပြောတာဘာပညာရှင်လဲဟောသိပ္ပံမြင်ရလေထွန်ကားလို့လက်ကဘာမှမပဲရှောင်းသွားနိုင်တယ်လက်ကဘာမှမပဲအစာအုပ်တွေဘလောက်ဆောင်းနိုင်ပါလေပြောပြောနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တော့တွားနိုင်လို့ရမှာရပါမလားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့တွေကကံမြေလုံးနဲ့ကြီးသိပ္ပံပညာကူကြီးနဲ့ကံမြေလုံးနဲ့ကြီးပြီးတော့ဗဟိတမှာရှိတဲ့အရာကိုတော့ရောက်အောင်တွားနိုင်တာဣစ္ဆကမှာရှိတဲ့အရာကိုရောက်အောင်သွားလို့ရရဲ့လားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်နံပိခန္ဓာပရိပတ္တမေဝရယ်နိဗ္ဗာန်ဟာတခြားပါရှိတာမဟုတ်ခန္ဓာနဲ့တစ်ဆက်တည်းရှိတာလေဘာလဲတစ်ဆက်တည်းရှိတာလေခန္ဓာနဲ့တစ်ဆက်တည်းရှိတာနော်ဒါနဲ့တပိတ္တတို့ဘာဖြစ်လို့မမြင်တာလဲလို့မေးတော့တိလေသာမစင်လို့မမြင်တာကိုဉာဏ်မျက်လုံးကဟာရိယမှာကိန်းနေလို့ဆိုမယ်ဆိုညာတော့လေအဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးအာမကောင်းသေးဘူးပေါ့ဘာလို့အာမကောင်းလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကမကြမကြဖုံးနေတာမဟုတ်လားဖုံးနေတော့ဟာရိယမှာဉာဏ်မျိုးလုံးအာကောင်းတဲ့အခါကျတော့မဉ္ဇဉ်နဲ့လှမ်းပြီးတော့ကြည်မာတန်လင်းမဉ္ဇဉ်ကိုဉာဏ်နဲ့ကြည်မာတန်လင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရမှာမဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲလောကဓာတ်ပညာရှင်တွေကဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကြတာကံနဲ့ကြည့်တာလားကံနဲ့ကြည့်ကြတော့ကံနဲ့ပဲကြည့်ပြီးတော့ဉာဏ်သမ ्या ကိုရောက်အောင်သွားနိုင်တယ်ဉာဏ်နဲ့မကြည့်သမ ्या နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားလို့ရပါမလားမရတာကိုကြည့်ပြီးတော့လောကဓာတ်ပညာရှင်တွေဟာရေးတဲ့ဉာဏ်မျိုးလုံးပိတ်ပြီးကံမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်နေသမျှဘယ်တော့ခါမှသိနိုင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သိနိုင်မြင်နိုင်ပါမလားမမြင်နိုင်တော့တရားတွေတခြားတရားလားတစ္ဆာတရားလားဘာတရားလဲတစ္ဆာတရားဒါကြီးဗုဒ္ဓရဲ့လေးသိဉ္စီကမ္မတသိပါရမီပြည့်လို့သိလာခဲ့တဲ့တစ္ဆာတစ္ဆာတရားဟာဘယ်နဲ့ချက်နဲ့ပြည့်စုံလဲမေးတော့အင်္ဂါရှိချက်နဲ့ပြည့်စုံလားဘယ်နဲ့ချက်နဲ့ပြည့်စုံလားလေအဲ့အင်္ဂါရှိတဲ့ပြည်သူတွေတရားတွေကိုအဲ့ဒီလောကလူသားတွေသိသိကျင်လိုက်တာဓမ္မချမ်းသာရဲ့ချမ်းသာမှုကိုခံစားသိကျင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလောကလူသားတွေချမ်းသာတည်ပြို့လောကကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအံတိဘူတော့အရန်လောကောတယ်ဘုရားရဲ့နှုတ်တော်ကထုတ်ပေါ်လာတာနော်အံတိဘူတော့အရန်လောကောအဲ့ဒီလောကကြီးဟာရေးတယ်အဝိဇ္ဇာအမောင်ကလည်းဖုံးထားတယ်အဝိဇ္ဇာမောင်ကလည်းဖုံးထားတယ်အယူဝန္ဒကလည်းပဲအတ္တကိုယူဆွေးတယ်ယူဝန္ဒကလည်းအတ္တကိုယူဆွေးတယ်ကိုယ်ကိုယ်တာကဗြဟ္မဏာကိုယ်ကိုယ်တာကအဲဒီလောကကြီးကအဝိဇ္ဇာမောင်းဖုံးနေသလိုအတ္တလည်းပဲယူဆွေးထားတယ်ဟောကိုယ်ကိုယ်တာကလည်းဗြဟ္မဏာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီတရားတွေဟာဒီလောကလူသားတွေနဲ့ဟောဖို့ပြောဖို့ရင်ဟာမထိုက်တန်သေးဘူးဟောပြောဖို့ရင်ကမထိုက်တန်သေးဘူးလို့ပြောတယ်နော်မဟုတ်တော့ဘူးပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဟောဖို့ရန်မထိုက်တန်သေးဘူးဘာကြောင့်မထိုက်တန်တယ်ကြည့်လိုက်တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဘင်းသုံးပြီးနေတဲ့နေရာကြည့်ကံမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တော့စိတ်ကြောင်းညောင်ဝင်အေးစိတ်ကြောင်းညောင်ဝင်အောင်လို့ပြောမှာပဲနော်အဲ့စိတ်ကြောင်းညောင်ဝင်အောင်မှခီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပြိမ့်မင်းဝင်ပြီးတော့နာယူတယ်ဟောစိတ်ကြောင်းသားနွားကြောင်းသားတွေကလည်းပဲမိုးတည်လာပြီးလေးထန်းလာပြီးဆိုရင်ဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့နာမယူလားနာယူကြတာပဲဟုံကဆိုတဲ့ပုံနာတွေကလည်းပဲဒီမှာသခွိုင်းလမ်းရင်းကနေပြီးတော့ဖခင်နဲ့လေပုန်တီးပဲတွေ့ကြမြင်ကြတာပဲသူ့တော်တဲ့ဖခင်ရဲ့လို့သိရလားဖခင်ရဲ့လို့ကမြင်ရလားကိုယ်ကိုရအားထားရလို့မသိကြဘူးဘာမမြင်လို့ဘာမမြင်ရလဲမလို့တရားမမြင်တဲ့အတွက်ဖခင်ကိုမမြင်ကြလေလားဘာမမြင်လို့လဲတရားမမြင်လို့ဖခင်မမြင်ဘူးဆိုတော့တရားဘာကြောင့်မမြင်တယ်လဲမလို့အဝိဇ္ဇာတင်လာဖုံးထားလို့ဘာဖုံးတာလဲဘလောက်တောင်ပုံထားလဲဆိုတော့ဖယံတက်စုတစုချမ်းမှာအဝိဇ္ဇာတင်္ဒလာကဖုံးထားတာမလားအဲ့ဒီဖုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကလူသားတွေကဉာဏ်မျိုးလုံးပွင့်မဲ့ကံမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တော့ဖယံရည်လို့မမြင်ဘူးတဲ့ဖယံရည်လို့လည်းမသိဘူးဖယံရည်လို့လည်းမမှတ်ဖဲနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရအားထားရလို့မမှတ်ဖဲနဲ့သူ့လိုငါလိုတမန်လူလိုတမန်နေတာမလားကိုယ်ကိုယ်ရအားထားရလို့သိရလားမသိတာကိုကြည့်ပြီးဖယံရှင်ကိုတော်မြတ်က
ဩဝိဇ္ဇာမောဟမုဒ္ဒရာလောကလူသားတွေကလောဘရဲ့ပြည့်လည်းမသိဘူးဒေါသရဲ့ပြည့်လည်းမသိဘူးမောဟပြည့်လည်းမသိမသူအဲ့မသိပဲနေပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါကသစ္စာတရားဟောဖို့ရင်ဟာအချိန်မထိုက်တန်သေးဘူးတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်လဲမထိုက်တန်သေးတော့ကဲမဟောသေးဘူးလို့ဆိုတော့မဟောသူပဲနေမယ်ဆိုရင်ငါဘယ်လိုများနေမလဲကြည့်လိုက်တော့လူလောကနတ်လောကဇမန်လောကတွေမှာမိမိတဲ့သီလတမာတိပညာတားလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိလားကြည့်တော့ရှိရလားမရှိတဲ့အတွက်ဘယ်သူကိုကြီးမှုထားပြီးတော့ငါနေကောင်းမလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့တရားဆိုတာကြီးမှုထားပြီးနေမယ်လို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်တာနော်အဲ့တော့တရားမဟောသေးရင်ဘယ်လိုနေမလဲတရားကိုကြီးမှုဟုတ်ပြီနော်ယောဂီတို့လည်းတရားနာတရားထိုင်ခြင်းမလုပ်သေးရင်ကိုယ်ဆောင်ကိုယ်ပြန်တဲ့အခါမှာဘာကိုကြည့်မှုထားမလဲသာဓုဗျာတကယ်လုံးမှလားအဲတကယ်လုံးအောင်ကြိုးစားရမှာနော်ဘုရားကတော့တရားကိုပဲကြည့်မှုထားပြီးတော့နေမယ်အလကားမနေဘူးတဲ့ယောဂီတို့ကဘာကြည့်မှုထားနေမလဲဆက်ရပြည့်မှသာဓုသုံးနေခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုနေတဲ့ချိန်မှာတဟံပတိဗျမာကဆင်းလာတယ်ပေါ့တတ္တပဘုရားလက်ထက်တုန်းကငငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တဟံပတိဟုတ်ပြီနော်အနာဂံဗျမာကဆင်းလာပြီးတော့လာချင်းကောင်းတော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားရှင်နေလည်းပဲဒီလိုပဲစဉ်းစားတယ်ဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါလေသူ့တော်လေးပဲမဟောမပြောပဲတော့မနေပါနဲ့ရှင်ဘုရားဟောမယ့်တရားကိုနာနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိမှာပါဟုတ်ပြီနော်မနာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲရှိမှာပါ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ရှင်ပြားဟောမဲ့တရားတွေကိုဉာဏ်ကြိတ်နားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလို၊ကံကြိတ်နားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာပါဗျာ။မဟောပဲတော့မနေပါနဲ့လို့လာပြီးတော့မလျှောက်ဘူးလား။လျှောက်ပြီးတော့တွေ့ကြည့်လေ။ခொနည်းကပြောခဲ့တဲ့နေရာမှာဖရာရှင်ဟောမဲ့တရားကအတ္တဝါဒကိုဖြိုခွင်းပြီးတော့အနတ္တလက္ခဏာပြဟောအောင်မှာ။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ခါတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကြည့်တော့သူတို့ကိုယ်ကိုယ်တန်ကဗျံမာအထင်ကြီးလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှလေးလေးစားစားမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကမှတမညာပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားလက်ခံပါမလားလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့လက်ခံနေတဲ့အချိန်ရောက်အောင်မြန်မာတောင်းပန်တဲ့ဒီဘုရားကစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတတဝါတွေကိုငါဘယ်လိုများဟောရပါမလဲလို့စင်ကြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိပန်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ရေကန်တွေကကြာတွေကိုကြည့်ရင်းကနေကြာ၄မျိုးရှိတယ်လို့လူတွေလည်း၄မျိုးရှိမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ကြံလေးမျိုးရှိလို့ပါရှိမယ်လူတွေလည်းလေးမျိုးရှိပါအဲ့လေးမျိုးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟောတဲ့ပြောတဲ့နေရာမှာကံကြိုင်လဲနာနိုင်ဖို့ဉာဏ်ကြိုင်လဲနာနိုင်ဖို့ရန်ဒီတိုင်းခေါ်တော့မှဖြစ်ဘူးတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစင်ချဟောမှာပါစင်နဲ့ပါစင်နဲ့တရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစင်ချဟောမှာဘာနာနိုင်ဖို့လဲကံကြိုင်ဉာဏ်ကြိုင်နှစ်ကြိုင်နာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစင်ချဟောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တရားတဲ့လုပ်ငန်းတွေချဟောတယ်ဆိုတော့တရားကိုစင်ပြီးတော့ခလိုက်တာဘယ်တရားကစဟောလဲပြီးတော့ဒါနာတရားဘာတရားလဲအဲဒါနာတရားရဲ့နောက်ကတိလတရားဒါနာတရားရဲ့နောက်ကတိလတရားရဲ့နောက်ကပရမဒါနာကထာဒုတိယကတိလကထာနံပါတ်3ကတက္ကကထာနံပါတ်4ကကာမန္တအာဒီနဝကထာနံပါတ်5ကမေတ္တာကထာနံပါတ်6ကသတုသစ္စာကထာတရားဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးတရားဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးအဲ့6မျိုးကိုစင်ပြီးဟောတာကိုတရားစင်ဘာစင်လဲတရားစင်အဲ့ဒါနာတရားတွေကိုဟောတဲ့နေရာမှာမလူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလောဘအာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူကျင်ရရှိမှုအာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမင်းလို့မရှိလို့မလူနိုင်မလူလို့မရှိတာဟိအဲ့တော့တူမတန်းမှာတန်လျာမှာချမ်းသာမှာဆိုပြီးသက္ကနာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကလူကျင်တန်းကြီးစိတ်တွေပေါ်လာအောင်တက်ကြွလာအောင်ဒါနာကထာကိုအရင်ဟောရတယ်ဒါကြတာဟောရလေဒါနကထာအဲ့ဒါနကထာရဲ့နောက်ကဟောတာကသူရှင်တန်းကြီးတွေတော့ပေါ်လာပြီတန်တရားမှခြံသာဖို့ရန်အတွက်သူ့မဲ့တန်းမဲ့တို့တော်လည်းပဲခိုးလို့ပဲရရတိုက်လို့ပဲရရလက်စားလို့ပဲရရသူ့မဲ့တန်းမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးကိုမရှိဘူးလားသူ့တန်းလို့အကျိုးတရားကိုသာမျှော်လင့်တာကို့မှသူ့မဲ့ဖြစ်စီတာမစင်ချင်ရင်လည်းပဲမစင်ချင်ရင်လည်းတန်တရားမှဒီဘဝတံပတ္တိဘောကတံပတ္တိတံပတ္တိလည်းဖျားသည်အန္တရာယ်ကင်းမှမလားမကင်းနိုင်ဘူးနော်အန္တရာယ်ကင်းနေတဲ့ခံစားနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘောကတံပတ္တိပစ္စည်းဥစ္စာဘယ်တော့ပဲပေါ်ကျယ်ပါတယ်ပြည့်ပြမစင်ကြေဘူးဆိုရန်သူမျိုးငါပါနှိမ့်ဆက်နေမယ်ဘဝတံပတ္တိတိလမပါဘဲနဲ့လှုပ်ထတဲ့ရန်ဝိတ္ထုဆိုသူများကိုနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ရိုင်းနေပြီးတော့ယူထားတာဆိုရင်လည်းပဲတန်တရာမှာဘောကတံပတ္တိစီးပွားဥစ္စာကရန်သူမျိုးကနောက်ကျခံရတဲ့ဘဝတံပတ္တိရတဲ့သုခတိဘဝလေးပင်ဖြစ်ပင်များတော့လေအနာရောကနှိမ့်ဆက်နေရင်ကိုချမ်းသာတဲ့ကာမဟောကကိုခံစားခွင့်ရှိပါမလား
မရှိနိုင်ပြန်ဘူးနော်အဲ့တော့ရှိလာဖို့ရန်အတွက်မိမိတို့ခံစားနိုင်ဖို့ရန်တွေဒါနကထာနဲ့ကဘာဟုတ်ရလဲတိလကထာဘာကထာလဲတိလကထာဒါကြီးဒါနကထာရဲ့တိလကထာရဲ့နှစ်ခုတွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုံညာပြီးသင်္ခါရဘာသင်္ခါရလဲအပုံညာပြီးသင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဉ်နဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမင်းတို့ဒီလိုကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားပြုမယ်ဆိုရင်လူဖြစ်တော့လေလူချမ်းသာနတ်ဖြစ်တော့လေနတ်ချမ်းသာမရဘူးလားအေးဇာတ်နဲ့ကိုရှိတယ်ဟိအဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတဲ့တာလွန်တဲ့ချမ်းသာကတော့ဖြင့်ရှိသေးတယ်ဟိဆိုပြီးတော့ဘာကထာဟောလဲတက္ကံကထာပါလေတော့အဲ့တက္ကံကထာဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာနတ်လို့မယူပါနဲ့ဗြဟ္မာဒီရောက်ကြောင်းတရားလို့ယူရမယ်ဘာကြောင့်တရားလဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါနကထာနဲ့သီလကထာဒီပုံညာပိသင်္ခါရဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်တက္ကံကထာဒီအာနိဇာပိသင်္ခါရဘာသင်္ခါရလဲအာနိဇာပိသင်္ခါရဘာရောက်ကြောင်းလဲဗြဟ္မာဒီရောက်ကြောင်းအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဗြဟ္မာဒီရောက်ကြောင်းတရားကိုဟောလေလို့မေးတော့ဒါနကထာကတက်ကြွလာတယ်သီလကထိန်ချုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်စင်ကြတဲ့ပစ္စည်းဇူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ထိန်ချုပ်တာကသီလပညာကိုလောက်တာကသမထာပညာလောက်တာကအတ္တမထဆိုတဲ့ဗြဟ္မာပြည်ရောက်ကြောင်းတရားကိုဟောတဲ့နေရာမှာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာပါတယ်ပြုတ်ပြောဗြဟ္မာချမ်းသာနဲ့စာရင်တော့ဖြစ်ရှင်လို့ရရဲ့လားတတန်အဖြစ်လည်းပဲရှင်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ချမ်းသာအဖြစ်လည်းပဲရှင်လို့ရရဲ့လားမရတာဖြစ်တဲ့အတွင်းဗြဟ္မာချမ်းသာကသာလို့နေဆိုတော့ဗြဟ္မာချမ်းသာကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမာတိမထူထောင်ရမလားထူထောင်ရမလားတမိုင်းဆိုတော့စိတ်တွေမတည်ငြိမ်လားတည်ငြိမ်လားဒီကြိမ်ကြီးဆိုတော့တခွန်းပြောတခွန်းနားတဲ့ဝင်လောက်တဲ့အချိန်ကြတော့မှဖုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတာမကုံရဲ့အပြစ်ကိုခေါ်ပြန်တယ်။ဘာဖြစ်ကိုခေါ်လဲ။အဲ့တော့လူချမ်းသာဖြစ်ဖြစ်နတ်ချမ်းသာပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးတဲ့ပုံမှာဘလို့ပဲကျင်လေကျင်လေချမ်းသာရဆိုတာကတာမကုံရှိမှချမ်းသာတာ။ဘာရှိမှချမ်းသာလဲ။တာမကုံနဲ့ပြည့်စုံမှချမ်းသာတယ်ဆိုတာမဟုတ်လား။လူတိုင်းမှလူချမ်းသာဆိုတာလေကာမကုံနဲ့ပြည့်စုံခွင့်သုံးဆောင်ခွင့်ရှိရင်ချမ်းသာတယ်ပြောနေတာမဟုတ်လား။အဲ့တော့သုံးတဲ့ပုံမှာချမ်းသာတာဟာကာမဂုဏ်ပိုင်ဆိုင်မှာချမ်းသာတယ်လို့ပြောမိပြောများတယ်လေအဲ့ဒီချမ်းသာဟိတဲ့ကံနဲ့ကြည့်တော့ချမ်းသာတာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့စင်းရဲပါတယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒီစင်းရဲပုံကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဥမာပြပြီးဟောတဲ့နေရာမှာတာတိဥပမာတို့မိရှုဥပမာတို့ဟုတ်ပြီနော်အမေယုဥပမာတို့နောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်အိမ်မက်ဥပမာတို့ဒီလိုမရှိဘူးလားအဲ့မှာဥပမာတွေဥပမာတွေပြန်ပြီးဟောတဲ့နေရာမှာတန်တိဥပမာတစ်ခုကိုရှင်းကြပါစို့တန်တိဥပမာဆိုတဲ့နေရာမှာကြီးကန်းတစ်ကောင်ကနေပြီးတန်တိကိုရရဲဆိုရင်နောက်ကကြီးကန်းကြီးကန်းနေပြီးတော့ဒီတန်တိရတဲ့ကြီးကန်းရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ထိုးဟဲစိတ်ဟဲမလုပ်ဘူးလားနှစ်ခုတုံးကတော့ကြီးဒီမှာကြီးကန်းတအုပ်စုကအကုန်လုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ခုံငယ်ပေါက်ဟဲနဲ့လုံနေကြတာမဟုတ်လားအခင်မင်ပြည့်ရလားမပြည့်ဘူးနော်တူတူနဲ့တန်တိကလေးများရမ်းသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီတန်တိကရဲ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တကောင်နဲ့တကောင်ထိုးရဲစိတ်ရဲနဲ့ဒီတန်တိမလုံမချင်းဒီစိတ်ထိုးစိတ်ကိုမခံရတာလားခံရတာလားခံရသလိုပဲဒီမှာလည်းကာမဂုဏ်တရားဟာတန်တိနဲ့တူတယ်လေကာမဂုဏ်တရားကဘာတူလဲတန်တိနဲ့တူပန်းဆန်ကွင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်တိရှိတဲ့ကြီးကနေတူပါတယ်တန်တိကိုကြီးရတဲ့ဘာတူလဲကြီးကနေတူတယ်တန်တိမလုံမချင်းချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလားလွတ်နိုင်လေဘာဖြစ်လေလေအဲချမ်းသာလေးလေးပဲဆိုပြီးတော့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဥမာပြပြီးတော့ဟောတဲ့နေရာမှာမိနဲ့လည်းဥမာပြတာရှိရနော်မိကြီးဥမာလေးပြပြီးတော့မိကြီးကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိကြီးကိုဝေးကကြည့်လိုက်ရင်တော့ပြင်းအမေနီနီရေရေပို့လို့လူချင်းတွေတက်မဲ့ဆရာဆိုပြီးတော့ရုပ်တရက်များစုတ်ကင်လိုက်ရင်စုတ်ကင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပူရနဲ့လားပူရနဲ့လားဒါမြင်မိခဲတဲ့တူတာကကာမဂုဏ်စုတ်ကင်ပန့်စုတ်ကင်တာကပုထုဇဉ်မလွတ်တဲ့သမီးပူလောင်မှုကိုမခံရတာလားခံရတာလားဒီလိုပဲကာမဂုဏ်ဆိုတာကပူလောင်ခြင်းတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတာပဲလွတ်နိုင်မှချမ်းသာမယ်လို့ဥမာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြလိုက်တဲ့အခါမှာကံမျက်လုံးပိတ်ပြီးတော့ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့နားနေကြတဲ့တရားဉာဏ်ပြီးတော့ဒီကဟုတ်တယ်မှန်တယ်လို့တန်ဝေကြတယ်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုတော့မှအေးဒီလိုချမ်းသာလေးကနေလွတ်မြောက်လွတ်မြောက်နေဆိုလွတ်မြောက်ကြောင်ရှင်းကတော့မက္ခကထာဆိုတာရှိတယ်ဟိဗာကထာလေမက္ခကထာအဲ့မဲ့ကင်ကျင့်ကိုကျင့်သုံးမှာသတုတ္တဆကထာတစ္ဆာ၄ပါးတပင်ရဲ့သိပြီးတက္ကနာဓမ္မချမ်းသာကိုပိုင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဓမ္မချမ်းသာကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်မေတ္တာကထာမဲ့ကင်ကိုကျင့်ပါဦးကျင့်မယ်မဲ့ကင်ကျင့်ကိုမကျင့်ရမလားကျင့်ရမလားမဲ့ကင်ကျင့်ကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်လည်းမဲ့ကင်ဆိုတာကပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မဲ့ကင်ကျင့်ကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်လောကီမဲ့ကင်လည်းရှိမယ်လောကုတ္တမဲ့ကင်ဆိုတာကမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလောကုတ္တမဲ့ပွက်ဖို့ရင်လောကီမဲ့ကင်ကစပြီးမကျင့်ရဘူးလား
အဲ့ဒီလက်တိမက်ကင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဘေးတဲ့ရမ်းပြီးတော့ကြည့်ရမှာဟုတ်ရဲ့လားရမ်းပြီးကြည့်ရမှာဟုတ်ရဲ့လားတမီးလောကီမဲ့ခင်ကိုကြည့်မှလောကုတ္တမဲ့ပေါ်ပြီးတက္ကလာဓမ္မချမ်းသာကိုမရနိုင်လားရနိုင်တယ်လားတမီးဒါနတသက်သီလတသက်ခင်းနဲ့ရတာဟုတ်ရဲ့လားသမဏတသက်ရတာဟုတ်ရဲ့လားဘာကမှရောက်တယ်မဲ့ခင်ကမှရနိုင်တယ်မကကထာကမှရတယ်မဲ့ခင်တရားမှရောက်နိုင်တယ်လို့သိကြကတရားစင်ကိုသိတာဘာစင်ကိုသိကြလဲတရားစင်ကိုတရားစင်ကိုသိပြီးတက္ကလာမဲ့ခင်ကျင့်တော့ကျင့်ပါပြီသို့တော်လေပြီးရမ်းပြီးကျင့်လို့ရရဲ့လားရှမ်းပြည်ကျင့်လို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မဲခင်ကျင့်ကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်အာချီသောဝိပဿနာဉာဏ်ရဖို့ရန်အတွက်ဘာဖြုတ်ဖို့လိုလဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့လိုလဲဘာဖြုတ်ဖို့လိုလဲအဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ရန်လည်းတခြားနားလည်ရမှလားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နားလည်ရမှလားဒါပြင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကလည်းတခြားတရားလားအကြောင်းကျိုးဆက်ပြတဲ့တရားလားဘာတရားလဲအကြောင်းကျိုးဆက်ပြတဲ့တရားဒါပြင်အကြောင်းကျိုးဆက်ပြတဲ့တရားဆိုတော့အကြောင်းတရားကပရိစ္ဆာအကျိုးတရားကသမုပ္ပါဒ်လို့တို့မှတ်ရမယ်အကြောင်းတရားကပရိစ္ဆာအကျိုးတရားကကံကြီးအကြောင်းတရားကိုတစ္ဆာခေါ်လိုက်တော့သမုဒိယတစ္ဆာကြောင်းရောက်တစ္ဆာခေါ်လိုက်တော့အကျိုးတရားကိုတစ္ဆာခေါ်လိုက်တော့ဒုက္ခတစ္ဆာဟောစမကြီးမှကြည်လိုက်ရင်ဒုက္ခသမုဒိယလှည့်နေတာကတန်တရားဒုက္ခသမုဒိယလှည့်နေတာကအတန်တရားဆိုဟုတ်ရဲ့လားလို့ကြည်လိုက်တော့လူနေပြီးတော့တိတ်ကလာတော့ကဟောတုဒါတုနှုတ်ဥဒ္ဒနေအားဖြင့်ကြည်ရင်တခြားတစ္ဆာလုပ်ခဲ့တာသမုဒိယတစ္ဆာလုပ်ခဲ့တာလားအဲသမုဒိယတစ္ဆာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုချားရတာလားခံနိုင်ရတာလားခံနိုင်ရတာကဘာတစ္ဆာလဲဒုက္ခတစ္ဆာအခဏရတဲ့တဲ့ကခန္ဓာရောင်းတွေကိုပြန်မပြူလားပြူတာကဘာတစ္ဆာလဲသမုဒိယတစ္ဆာဟောသမုဒိယတစ္ဆာအကြောင်းတရားတွေပြူရင်နာတ္တမှာကျိုးတရားဒုက္ခတစ္ဆာတွေမရဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခသမုဒိယလှည့်နေတာကတခြားလဲနေတာကတန်တရားလဲနေတာလားတန်တရားမလဲချင်ပါဘူးဆိုရင်အကြောင်းကျိုးဆက်ရမလားအကြောင်းကျိုးဖျက်ရမလားအဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးဖျက်ဖို့ရန်တွေအကြောင်းတရားကိုပဲကြည့်ကြည့်အကျိုးတရားကိုပဲကြည့်ကြည့်ရောက်ချမ်းမိမ့်မပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရှိတယ်လားရုံဏပဲရှိတယ်လားဒါနဲ့ကြောင်းတရားကလည်းယုတ်တရားနဲ့နန္တရားအကြောင်းတရားပြုစေရင်ပြုစေဖြစ်냐တော့လည်းပဲရှိတာကယုတ်နံအစိုးတရားခံစားရင်ခံစားရတော့လည်းပုဂ္ဂိုလ်တရားပဲရှိတယ်လားယုတ်နံပဲရှိတယ်လားဒါနဲ့ယုတ်နံကသက်ကံရငါပဲသူပဲယူဆွဲတာကဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိလည်းသက်ကံရဒိဋ္ဌိဒါနဲ့ယုတ်နံလို့သိလိုက်တော့သက်ကံဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားဒီယုတ်တရားနေကတော့မြဲသလားမမြဲဘူးသိလိုက်တော့မြဲတယ်ဆိုတာကတတ္တရာယူဆွဲတာကဒိဋ္ဌိမမြဲမှန်းသိတော့ဗာဒိဋ္ဌိရှင်လုံးအော်မမြဲလို့ပြည့်ပင်ပညာတော်လည်းပဲမိမိတို့တစ္ဆာမသိဘဲနဲ့ပြုထားတဲ့အကြောင်းဓမ္မတွေမကင်းသမျှအကျိုးဓမ္မကင်းမှမလားမကင်းဘူးဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးမဆက်မလားဆက်မလားဆက်ခွင့်ရှိတဲ့တည်းတော့ပြတ်တဲ့ဆက်တယ်လို့တို့ရရဲ့လားမရတော့ဗာဒိရှင်တို့ဒါမြေဒိဋ္ဌိ၃ပါးကိုခွာလာသည်အပွားနဲ့ခွာလာလားအတိနဲ့ခွာလာလားအတိနဲ့ခွာပြီးတခါလာအပွားနဲ့ခွာလိုက်တဲ့အခါမှာတခြားကိုကြည့်ရတာလားခန္ဓာကိုကြည့်ရတာလားတန်နဲ့ကြည့်တာလားဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာလားအဉ္စနဲ့ကြည့်တော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနေတရားကဖြစ်ပြီးတည်တယ်လားပြတ်တယ်လားဖြစ်ပြတ်တာကဘာတစ္ဆာ။ဟောတည်တဲ့ဉာဏ်ကအကြောင်းကျိုးဆက်ပြည့်မြဲလို့တည်တာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကအနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့တခြားလားနိဗ္ဗာန်လား။ဒါနဲ့ငါတို့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်အချိန်မှမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာလဲလို့မေး။တရားစင်ကိုလည်းတည်ပြီးအလုံးစင်တိုင်းကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ငင်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်မပြုနိုင်တာလားပြုနိုင်တာလား။အဲ့ပြုနိုင်အောင်လေပဲစေတာတရားစခန်းဝယ်ကမ်းလာအတွင်းတရားစီနဲ့လုပ်ငန်းစီတိုင်းကြည်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းအချိန်ရှိတဲ့တော်ကြောင်းဆို

တန်နေ့1384ခုကျာဇူလာနန်း4ရက်2023ခုနှစ်တလာမယ်4ရက်ဘုရားဟိုနေ့ညနေခင်းခါပါလာမှာပါရီတိုင်းဒီတိုင်းဒီနေ့ဘုရားရှင်နဲ့

0: ပြီးတော့ဒီနေ့မောနနာတရားများနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီစံလူရှင်တွေဓမ္မနာနာလူရှင်ကမဟုတ်ရှိနေဟုတ်လားတရားကြီးဥညောတဓမ္မကြီးဆိုဥမာဆိုသမီးမအေးသူစားသာမောတန်းချက်စေဒီယာဘလစ်စ်ပြည်သာစုမနလေးမျိုးအထာယေဝါကိုယ်နဲ့ခမဲတော်ကြီးကိုစီရရနေတာလား ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာခင်ဗျာ
1: ခ
0: င်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာခ

ဒီလိုက်ရှင်နေလည်းပဲဒါကြောင့်လည်းမှစူလေးပွေလေးဖွဲ့ပြီးတော့နေနေတာကိုယ်တိုင်နဲ့နေနေတာမဟုတ်ဘူး။ဘုံတို့ညာသာလာလေးရှင်နေလည်းဒါအရှင်လေးစူဖွဲ့ပြီးတော့ကျောင်းမှာနေရတာ။အဲလိုစူဖွဲ့နေနေဒီသားစူလေးနဲ့ကိုယ်တိုင်ဝိုင်းနေတဲ့ကိုယ်နေရတဲ့ကောင်မှာအချင်းချင်းတင့်ညာဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှအရေးကြီးတယ်အလိုလိုနေနေတဲ့လူကအရှင်ရဲ့မတည့်ရဘူးအရှင်မပြေဘူးဆိုရင်ဘာမှတည့်ပြီးတော့ကောင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိဟုတ်လားမြင်တိုင်းကြားတိုင်းမတည့်နေမှာဘာတွေပဲဖြစ်နေမှာလဲအကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်နေမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲကြောင့်ကိုမိသားစုလေးနဲ့ကိုညီညီလေးမျိုးစီစီလုံးလုံးစိတ်ချခင်နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နာကုသိုလ်တရားပွားများပြီးနေနိုင်တဲ့အနေအထားလေးကိုဘုံလို့တွေရမြင်ရသေးရင်တော့ကြိုးစားရမယ်။ကြောက်ရတာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အချင်းချင်းအောင်ဆင်းရဲအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒီလိုဒီဆန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်လည်းပြောရအောင်ဘုံဘဝကဒီနေ့ဒီနေ့တရားလေးကိုပို့မယ်လို့စီနေတာလည်းဆိုတော့ပြည်ဒီမနေ့မူလပါဏာပါဠိတော်မှာလာရှိတယ်ဆူလာကောတေယာတုတ်တန်ဆိုတာလေးကိုအချင်းချုပ်ပြီးပြောပါနော်။တုတ်တန်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခရီးသည်တွင်ရအကုန်လုံးစုံအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တရားအနေနဲ့ရှင်းမယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့တုတ်တန်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအချင်းချုပ်အနည်းချုပ်ပြီးတော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ဘယ်လိုမှသားစရာဘယ်လိုနည်းယူစရာဘယ်လိုသင်ရတဲ့အရာတွေနောက်ရှိမလဲဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားရှင်းနေပြီးတော့ဘုရားတို့နာယုတ်လိုမေပေါ့နော်ဆူလာဘောဒိနာတုတ်တန်နဲ့ဆူလာဘောဒိနာတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်လို့မဟာဘောဒိနာတုတ်တန်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဘောဒိနာဆိုတာအင်းငင်းတော်ကြီးရဲ့နာမည်ပါလေဟုတ်လားဆူလာတုတ်တန်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်အောင်လို့အကြောင်းအရာများများလေးဘောဒိနာတုတ်တန်ကတော့မဟာဘောဒိနာတုတ်တန်လို့နာမည်ပေးထားတယ်အကြောင်းအရာအငင်းငင်းကတူရဲတုတ်တာတော့ဇူလာဘောဒေနာတုတ်တန်တို့ငယ်ပြေးအရကွာဇူလာဘောဒေနာတုတ်တာပြောမှာနော်ကျေးဇူးပါရှင်ခါတော်မှာမြတ်စွာဘုရားနာတိကပုံကြောင်ဆိုတာပါတရင်တော်နေတဲ့အဲ့လိုတရင်တော်နေတော်မူတဲ့အချိန်မှာအရှင်အလိုလိုတာရဲ့အရှင်နန္ဒီယာရဲ့အရှင်ကိမိလာရဲ့ဘုရားရဲ့တုံးမဇူလာဘောဒေနာအင်းငင်းတော်လည်းဤဤနည်းနည်းတင်လို့နေရပြီ။အဲ့လိုတဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအရှင်မြတ်တုံးမရှိရတဲ့ညာကိုမြတ်စွာဘုရားကြွားသွား။အဲ့လိုကြွားသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတော့ဥယျာဉ်တော်မှာစောင့်နေတဲ့တောသားရှိတယ်။အရှင်မြတ်ရဲ့မြတ်သောခြင်းကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာအနှောင်းရှင်းပေးမဲ့နေရာတွေမလာပါဘူး။သူကစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့တရားကြီးတရားနော်။တော်သောတောင်ကြာအဲ့ဒီကလာကြီးကမြတ်စွာဘုရားဆွာလာတော့မြတ်စွာဘုရားမှမတိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူကပြောလို့ဆိုပြန်ကြီးဒီထဲကိုကြွားပါနဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးကောင်းသားသုံးယောက်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့နော်ဤရင်းရင်းတရင်းသုံးနေတာဟာသူစီကရနောက်တစ်ပါးရောက်လာလို့ရှိရင်ဤရင်းမှုပြိုပွဲတော့မှတို့နည်းနည်းလေးတောက်တဲ့သဘောရှိမယ်နော်လူစားတော့လို့များဘူးလေဟုတ်လားအရှင်ပြီးနေတာလေနောက်တရောက်ရောက်လာတော့အရှင်ပြီးမပွားဘူးဆိုတာလေရှိနေတတ်သေးတာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ရဲ့ဆော်ပြားကိုတားလိုက်တာကျတော့အဲ့ဒီတားလိုက်တဲ့အံကိုရှင်အမျိုးလုံးကကြားတယ်ကြားလိုက်တာကျတော့ထွက်ကြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားမှန်သိတော့အဲ့ဒီသောသောရောက်ကြတာတရားကြီးမသားနဲ့ဒါတို့ရဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုမျိုးနေရှိတဲ့ကတရားကြီးကတားဖို့အဲ့ဒီမှာတုံ့နာတဲ့အကြောင်းကရှင်အနုလို့သာကမြတ်စွာဘုရားလေးကိုပွားပြီးတော့ခရီး

0: ကအမှားသိမလားနော်ဆရာ
1: ပါဗျာ
0: သူကအရင်သွားပြီးတော့အီးဥယျာဉ်ဆိုလိုက်မယ်ခင်သူကအရင်ညံ့တာလို့ရရောက်သွားနိုင်တယ်လေ
1: ဆရာပါဗျာ
0: အသေးမောလေးကတော့ကြည့်လာပေါ့
1: ဆ
0: ရာပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့အရင်တစ်ပါးကိုသွားပြီးတော့တို့ဆရာများစွာဘုရားကြွားလာပြီတတိယဒီတော့မှာသုံးမလုံးညီညာညာများစွာဘုရားကိုအီးဥယျာဉ်ဆိုရတယ်တတိယအီးဥယျာဉ်ဆိုတဲ့ခါမှာလည်းတမားကများစွာဘုရားရဲ့သတိဉာဏ်အောင်ရှိတယ်တဘာဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့နေရာဖြင့်လေနောက်တဘာဝမြတ်စွာဘုရားခြေတော်တော်ခြေဘုအတွက်ခြေလေးခြေဘုတည်းဟောဘုရားပုံပြီးတော့အလုံးလုံးတွေလည်းရှိဘူးညီညာလို့လေးပဲဘုလို့ဆရာရှိတာလေးကိုလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမှုချုပ်စမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးဥစ္စာမြတ်စွာဘုရားနောက်တဲ့တော့နေရောမှုခင်ဗျားတဲ့နေရာမှာထိုင်တော်မူပြီးတော့သူတို့ပါမေးလို့ဆိုတော့အလုံးလုံးကဘုလို့ကောင်းရတယ်လေအဲ့လိုအားလုံးပေါင်းပါတော့နော်လူလုံးတာလို့တဲ့တော့မှာမညီညွတ်မှုဝမ်းကြောက်မှုနဲ့မညင်းမခုံလေးရှိပြီးတော့ဒီကလေးလေးတွေကိုတတိထာရာချင်းပေါ်မှာပရိသေလေးနားထောင်နေတယ်ဟုတ်လားမညီညွတ်ညီညွတ်ခြင်းဝမ်းကြောက်ခြင်းနဲ့မညင်းမခုံပါပဲနဲ့တော့လူနေရေရောထားတယ်လို့တတိလေးရှိပြီးတော့အချင်းချင်းချစ်ခင်နဲ့မျက်စိဖြင့်ကြည့်ရှုနေနိုင်ရဲ့လားပြန်ပြောတော့ဒီကလေးနော်အချင်းချင်းညီရွတ်တယ်ညီရွတ်တယ်ဆိုတာကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာညီရွတ်တယ်အဲ့လိုညီရွတ်ဝမ်းမြောက်နေတဲ့အချိန်မှာညင်ခုတာတော့မရှိဘူးညီရွတ်မှုဝမ်းမြောက်မှုနဲ့ညင်မှုကုန်ပဲရှိပြီးတော့စိတ်ကတော့ထင်တယ်တို့ကနော်ညီရွတ်နေတယ်တသားလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နှုတ်နဲ့ရှင်နဲ့ရောတာတည်းလို့ပြောရဖို့မှနေတယ်အဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြောတာနေရာတော့ပိုပြီးတော့အရေးကြီးတာနော်အချင်းချင်းချစ်ခင်နဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရှုပြီးတော့နေနိုင်ရတယ်လားဒါကလုံးလေးညာမျက်လို့ကြာတော့နော်အချင်းချင်းချစ်ခင်နဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်နိုင်ရတယ်လားနောက်ဘုံတို့ရဲ့မျက်လုံးလေးကတော့အခါကတည်းကဥပင်းရလူတွေကိုချစ်ခင်နဲ့အနေထားနဲ့ကြည့်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကလေးလေးအလိုမကျမ်းဘူးမနှစ်သက်ဘူးမမြင်ဘူးဘူးတန်ဘူးမလားဘူးမလေးလားဘူးဒီလိုမျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်ရတယ်ရှိဦးလားရှိတာချစ်ခင်နဲ့ရစ်တာအုပ်ပြုတဲ့မျက်လုံးမျိုးနဲ့ဘုံတို့မကြည့်နိုင်တဲ့အနေထားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုရဲ့ဆောင်ပြန်မေးတဲ့အခါကျတော့ဒါရှင်းလို့လို့လားဘုကောင်းဆောင်လို့တော့ဘာလို့ရှိတာလဲမျက်ဆောင်ပြန်ဟာတပည့်တော်ဟာတော့ညီညီငယ်ရောဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမငင်းခုညာမဲနဲ့လုံးနေရေရောသာတယ်လို့တတိယရှိပြီးတော့အချင်းချင်းချစ်ခင်မြင်လို့တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရှုပြီးတော့နေနိုင်ရမှာလေဗျာလို့အဲ့လိုဆရာအဲ့လိုဆရာမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုနေနိုင်လေရှင်ဘာကြောင့်တင်တော့အဲ့လိုနေနိုင်ရတာလို့ဘာကြောင့်မလို့ညီညီငယ်ရောဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမငင်းခုမဲနဲ့လုံးနေရေရောသာတယ်လို့တတိယရှိပြီးတော့အချင်းချင်းချစ်ခင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ဘာကြောင့်ကြည့်ပြီးတော့နေနိုင်တာလဲအဲ့လိုနေနိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရတာလို့။ဒါကူပြီးတော့အရေးပါတဲ့နေပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့မှတော့ဖြစ်နေတယ်။အလုံးရှင်လို့ဆိုတော့ဇမားချင်းတစ်ခဲ့စီဖြစ်တာပေါ့နော်။ဓမ္မအောင်ဆုံးရှင်လို့လာအရင်ဖြစ်နေ။နောက်ဖြည့်တဲ့နှစ်ပါးအားလည်းပုံစံနဲ့ဖြည့်ရမှာပဲ။အဲ့ဒီလိုဖြည့်တဲ့အဖြေကိုဘုံဘုံတို့ကောက်ချက်ကလေးချပါရှင်။သုံးမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့။နံပါတ်၄ပါလို့ဆိုတာရှင်ပြားတဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဩဒီလိုကလေးသုံးပုံမျိုးနဲ့နေရတာငါဘဝမှာအရာတော်လိုက်တာလို့ပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားပါလေဟောဒါလေးစဉ်းစားတပတ်လောက်ပေါ်မှာအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ကလေးလူဆိုတာတော့အခုဒီရှင်ရဲ့ကြီးသုံးပါတော့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဟုတ်လားအရာခတိလို့လည်းဘုံလို့လူပါမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုံတို့ဘဝမှာလူနေရနိုင်ရတဲ့ဘာမှာနကူရေအတွေမှာအစိုးရကြီးရှိရမှာအောင်းနေတယ်ရှိရမယ်အဲဒီအကောင်းလေးတွေကိုဘုန်းတော်ကရွေးချယ်ပြီးတော့မြင်တတ်တယ်ဆိုရင်အော်မသူနဲ့သူနေလို့ရတာနော်အရာတော်လေးဒီလိုလေးသူစဉ်းစားပါလေဟုတ်လားဘယ်လိုလေးတော့ပြောတာလဲလာဘဝတ္တမေတုလက်ဓမ္မတ္တမေယောဟန်လေးဝါလူကြီးတပည့်မသားကြီးတတ်တယ်ဘူးရလားဒီဒီလိုလေးလုံးပုံမျိုးနဲ့ငါအတူနေလို့ရတာမအတွက်နော်အရာတော်လိုက်တာကောင်းသောရာခြင်းပဲကောင်းသောအဖြစ်ပဲသူဒီလိုစဉ်းစားနေတယ်။ဒါနဲ့မင်းကပါစဉ်းစားလို့ဘယ်လိုနေရအောင်ဆိုတော့ရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကအချင်းချင်းရဲ့အပေါ်မှာမျက်မှောက်မျက်ပွဲမေတ္တာကာယကံနဲ့နေပါလေတဲ့။မေတ္တာဝစီကံနဲ့နေပါလေ။မေတ္တာမနောကံနဲ့နေပါ ကာယကမြင်တာကိုယ်ကြီးကမြင်တာမနောကမြင်တာမအကျိုးမူပါလေပဲသူ့ပေါ်မှာအကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်ရှိရှိပြီးတော့နော်ပြုမူတဲ့အကျိုးမူမျိုးဒါကိုကာယကမြင်တာလို့ခေါ်တယ
1: ်
0: ဟုတ်လားဘုရားလေးတွေအပြောဆိုစကားသာလည်းပဲသူ့ပေါ်ကောင်းနေခြင်းနဲ့နော်မြင်တာအူကျူတဲ့အပြောဆိုမျိုးဘာသူလည်းပတ်သက်ပြီးတော့တွေးရတယ်တွေးရတယ်သူ့ကိုကောင်းနေခြင်းနဲ့ချမ်းသာနေခြင်းနဲ့မေတ္တာဆိုတာသူတို့ကိုကောင်းတာကောင်းနေတာချမ်းသာနေတာကိုပြောတာဟုတ်လားသူ့ကိုမေတ္တာအူပြုတယ်မေတ္တာကာယကမေတ္တာကိုရှိရမေတ္တာမနောကလည်းနေတယ်အဲ့လိုနေတဲ့ကောင်ကသူ့ရှိရတဲ့ဇာတိခန္ဓာကစေဝန္ဒရဲ့ကောင်းဆိုတော့ဉာဏ်ပေါင်းဉာဏ်ခွေတဲ့ဟောဘုံတော့ကတက္ကလီရှိနေတာသူ့ဘဝလေးလားလည်းမြင်လို့လည်းကြံပေါ်ထားတဲ့အကြည့်ဘုံပြောဆိုစီဦးမျိုးထားတဲ့ပြင်မယ်လို့သူ့ဘဝရမှာကြာလို့သူ့ဘဝအောင်ပြောတာမျိုးသူ့ဘဝအောင်နေတာမျိုးရှိနေတတ်တယ်ဟုတ်လားအချို့လူလူနေရနိုင်ရှိနေတော့အောင်နေကိုရဆိုရင်တော့တိတ်နေတော့မကောင်းချင်ဘူးအဲ့ဒါဒီဟာလေးကိုသိထားပြီးကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီလိုကမျက်မှောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာယကမြင့်တာကိုအင်းကမြင့်တာမနောကမြင့်တာရှိရှိပြီးတော့နေပါလို့ဗျာတကယ်ကြီးနော်ဒီလိုတဲ့သုံးပုံမျိုးနဲ့နေရတာကရတော်လိုက်တာလို့သံသာလေးတဲ့။တရင်သုံးပုံချင်းရဲ့ပုံမှာရှိမရှိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာယကမြင့်တာကိုဉာဏ်ကမြင့်တာမနောကမြင့်တာနဲ့နေပါလေတဲ့။နောက်တစ်ခုကဘာမျိုးလို့ဆိုတော့မာမရဲ့အလိုဆန္ဒလေးကိုရှင်းချပြီးတော့ဒီရှင်ရဲ့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုရှည်ရမ်းတင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့ကျေသွားပါဘူးကောင်းနေသွားလို့ဆန္ဒပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့ကိုရှိချင်တာလေကိုအလိုဆန္ဒလေးကိုအပါလေးရှော့ချပြီးတော့သူဖြစ်ချင်တာလေသူ့အလိုဆန္ဒလေးကိုပူဇော်ပေးပြီးတော့အလိုလိုက်ပြီးတော့နေပါလေတဲ့။ဟောဒီဥစ္စာကဘုန်းတော်ကအလွန်ကြီးကြီးရဲ့လို့ထင်ပါနော်။အဲ့ဒါလေးကိုလို့ပြောတာနော်။ယေလုနာမကစိတ်တန်တိဋ္ဌိတောဟဣဝေသာဇေဝအာယတမတာနစိတ်တကဝတိနာဝတိယံတိနော်။မာမာရဲ့စိတ်အလိုကိုမရှော့ချပြီးတော့သူရဲ့စိတ်အလိုရှည်ရမ်းတင်ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့လိုက်ရောပြီးတော့နေရပါလို့ကောင်းနေသွားလို့အဲ့လိုလေးစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်အလိုဆန္ဒကိုရှော့ပြီးတော့သူ့စိတ်အလိုဆန္ဒကိုဦးစားပေးပြီးတော့လည်းလိုက်နာခြင်းတော့မှာလေတဲ့ဒါချင်းပြောတာလို့
1: တုံး
0: တယ်လို့နော်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးရှိလို့တို့ကအချင်းချင်းညီညွတ်မှုဝမ်းမြောက်မှုဟုတ်လားမငင်းခုမဲနဲ့လို့နေရင်လည်းရောတာဝိုင်းနေတယ်ဆုံးတော့ကြွားတာနော်လူကတော့လာရမှာဒါကလည်းဘာသာအရှင်ကလည်းဘာသာလောက်ကြတယ်ရှိနေပါတော့သူတို့ရဲ့အရင်ရောက်တဲ့ဘာသာအားလုံးတို့နာဒီနေရာကိုလူချင်းနဲ့တောက်ရုံနေနေနေနေနော်ဆုံးရင်းနေနေချဲဖို့တော့တွေ့ရတယ်ချာဆိုတာကျိုးပြီးတော့လုပ်လာတဲ့ရှိရတယ်ကိုအရင်ရောက်တဲ့ဘာသာလက်တော့ကုသိုလ်ဝတ္ထုဆုံးဖုံးပြီးဆုံးရတာကိုမြင်မှလည်းကိုမြင်တယ်နဲ့ကျန်နေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်နားရောက်တဲ့ဘာသာကျင်နေတာကိုစားရင်စားမယ်။စားရင်ဆိုလို့ကျင်လဲကိုယ်ဘာညာမရှိရဲ့မျက်နှာဘာညာမရှိရဲ့နေရာမှာစွန့်လာတယ်ပေါ့နော်။စွန့်ပြီးတော့ဒီခေါင်းရောင်တွေကိုစီးမယ်။ဒီလိုကြည့်လို့ကျင်ကြည့်သေးမယ်။ဒီနေရာအတိုင်းခင်းလေးတွေကိုအေးနေအောင်မယ်။ပြီးရင်လည်းကျင်လဲနေပေါ့။ဟာ။ဒီမှာဘာလို့ရမလဲလို့။ဘယ်လောက်ရှားတာများလို့ပဲကိုယ်အတိအကျနဲ့ပေါ့။နော်။တို့ကတော့ခဲ့တာလေးကိုဘာလို့ပါလို့လုပ်သွားတာ။ဒီတော့ရောက်တဲ့လူကအရင်လိုအပ်တဲ့လူကိုလုံးသွားတယ်။နောက်ရောက်တဲ့လူကနောက်လိုအပ်တဲ့လူကိုလုံးသွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဒီလိုတောက်ရင်မနိုင်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခါကိုလက်ရပ်ပြီးတော့ခေါ်တယ်။လူကမြင့်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရင်အစ်ကိုကိုဖြတ်ကြည့်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့လူကမြင့်ပြီးတော့မှမခေါ်ဘူးလေ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မှနေတဲ့ဉာဏ်လေးပြလိုက်ရင်ဒီသတိထားရတဲ့ဒီကောင်းမှာနော်။ဒါနှုတ်မြတ်ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့ဘုဘောကကျန်တဲ့ဘုဘောတွေကတော့ရှိတယ်ရှင်းကောင်းရှင်းသွားနိုင်တယ်တဲ့ကောင်လက်ပြီးလေးရပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်အဲဒီလိုကြီးတဲ့နေပေါ့အဲပြီးတော့ဒီလိုတော့လူနေရင်းနဲ့ငားရက်တဲ့ကြီးကိုပြိနာတဲ့တရားဆွေးနေရတယ်ဒါလည်းပဲကြီးကြီးများတာကိုပြိနာတဲ့အတိလူနေရင်းနဲ့ပဲဒါကမမီးယူတယ်အလောင်းအောင်ပါတယ်ဟောမိသားစုလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကုလိုနေတိုင်းတရားဟောရတယ်ဘုရားသူ့တို့ဒီလေးကိုသဘောတောင်ကြတယ်။ဥပ္ပနေရာနဲ့အကြောင်းအရာမပြုတဲ့ကောင်ကိုတရားကိုဆယ်မိရဲ့စီလာဟောရတယ်။ကျန်တဲ့လူကယုံကြည်နေတာပါ။အဲ့တော့ဥပ္ပနေရာလို့ရှိရင်အာဟာပြောရအောင်ဆိုတော့အေလိုအီလာတို့အခုမလုံးအောင် ဝါယမတိုက်တဲ့အနေနဲ့တရားမနာလို့ဘုံမရဘူးပြောနေတာရှိမှာဘူးဘုလို့မနေလို့လို့မရဘူးလားတော့ကောင်းတဲ့အသေးအရင်ကဒီဝါယုတ်နေတာတရားဘုံမရတဲ့အနေနဲ့ဆောက်တာတင်လာရှိဟောတော့အင်းလေးမှာဟုတ်လားဘုံကြီးနဲ့တို့လို့ငါရဲ့တော့တော့မဟုတ်တာဘုံကြီးလည်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာသင်္ကန်းလေးကိုတရားဆိုတာတော့တရားကြီးလေဆိုတာဘောဟန္တာကြောင့်မှန်ပြီလားပြောတာပါဟုတ်လားတတိယဘောဟန္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဘဝလူတွေသင်္ကန်းလေးတို့သင်္ကန်းလေးတို့ဘလူတွေမြင်ပြီးတော့သိပြီးတော့ဘောဟာကြောင့်လောကအကြောင်းဒါတရားနဲ့ဆက်သက်ပြီးတော့ဘုံတို့တို့ကသိနေမြင်နေတယ်သိပြီးတာမြင်နေရတယ်အများကြီးရှိလို့လားရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအချင်းချင်းဝေနိုင်နေမြအနိုင်နေရှိတယ်ဘောဟန္တာနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုပြီးရတဲ့အချိန်လေးကိုမျှဝေမိတာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်ရဲ့အသိဉာဏ်တော့ပို့ပြီးတော့သင်္ကြန်မှာတန်ရှင်းအောင်ကျွန်တော်အလုပ်ပါလေကြောင့်သူ့အသိဉာဏ်မှာကို့မှာနော်အသိတိုးရတယ်လို့ကို့အသိဉာဏ်မှာသူ့မှာလည်းအသိတိုးသွားတာလေရှိနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မမာဝိနေကိုပြောတာရှိတယ်ကိုမသိနေတဲ့နေရာကိုနာကြားပြီးကိုပြီးနေတဲ့နေရာကိုဖြောင့်ဝေပြရတယ်ဒါမသိနေတဲ့နေရာကိုဖြောင့်ဝေပြရတယ်မသိနေတဲ့နေရာကိုနာကြားပြရတယ်ဒါမှဘုံလို့ပြောရင်ကိုယ်ဆိုတဲ့အကျိုးရှိအောင်အများဆိုတဲ့အကျိုးရှိအောင်နေထိုင်နိုင်ရတယ်ပေါ့ခုဒီမှာပြောလို့နော်ဒီလိုနေတဲ့လုံခြုံရေးတွေလုပ်ပြီးမားရတယ်ပြောလို့ရတော့တရားစီရင်တယ်အဲ့ဒါလို့သိရတယ်လို့ဆက်ပြောမြတ်စွာဘုရားအင်းကောင်းပြီဆိုတော့ကောင်းပြီဆိုတော့ဒါလို့ပြောပြီးနော်ဒီလိုကတော့အဲ့လိုဆိုရင်တင်းတို့ဟာနော်လုံသားပါလေးအသိနိုင်တဲ့ခုကမြင်ရတဲ့အပြည့်အဉဏ်မျိုးရလာပြီးနော်တကယ်ချမ်းသာတယ်ကျင်းတော့တကယ်ကိုအဆင်ပြေနေနေနိုင်ရတဲ့အခြေအနေရောရှိရလားဟာတရားနဲ့ဆက်နေမှာနေထိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေချင်းရှိရလားတဲ့ဒီမျိုးမျိုးကကိုယ်မကြမ်းကြမ်းနေနေလို့ရှိရင်ကောင်းပါမယ်နော်တတိယဆုံးပါနော်ဘုန်းကြီးကဘောမှာသင်္ကြန်လာဟိလို့မြင်နေတော့အာမမာပဲဘယ်လိုလုပ်ရစီလဲညာလားဒီလိုမှကလည်းဒီဝါရီကိုပြည်တာတော့မြင်ရနော်အစိုးရရလာတယ်နော်အဝင်ကြီးပေါ့နေနေနေနေနိုင်ကြီးပေါ့ကပါပဲဟုတ်လားဒါနေနေနေလေးပို့လာရင်တော့တရားကိုပြရောတော်ကြီးဝါကြီးတန်ကြီးဆန်ကြီးပေါ့ဒါပါပဲဟုတ်လားခဏလေးပါတော့မှနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတရားကိုသိပြီးတော့ဒီရုပ်ရည်ဒီတိုင်းလေးဒီဘဝလေးခန္ဓာလေးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုအမှန်သိပြီးတော့နေနေနေနေနေတော့မတော်လာနေနေလေးနဲ့တော့မတော်လာခင်းရှင်းပြီးတော့ကုသိုလ်လေးညာအဆင်ပြေနေနိုင်တယ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဘဝမငြိမ်းရဘူးနဲ့ဆန္ဒကိုရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှင်ရင်တင်ပြရတာနေနေလို့နေနေတယ်နေနေနိုင်လို့လိုတဲ့အင်းကိုနေနေလို့ရှိရင်တတိတတိအကြီးရတဲ့ရှိရင်ညာကောင်းနော်ကိုင်းရတော်များကြီးရတယ်တယ်တော့ဟာတဲ့နော်လူတွေလူသားမနေမသိနိုင်

0: လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီလိုကအဲ့လိုဖြစ်ခြင်းဘယ်မှာမရှိပဲရှိပါတော့တဲ့ဟောတော်လည်းမှာတကယ်ကိုရုပ်ရှင်နဲ့ကြိုးစားအားလုံးမရပါလေပြောရင်တော့ဉာဏ်အားလုံးဒါပေမဲ့ဘုရားသာပြောလို့ဆိုတော့သူဉာဏ်တိုင်းမှာဆိုတော့အင်းငယ်မျိုးအဲ့ဒါကိုရှင်းလို့လည်းရှိတာဒီလိုဘုရားသာပြောမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီလိုမှာနော်ဒီဒီဝင်လာတဲ့ငါးပါးပေးစားပြီးတော့ဒီအာဟုကိစ္စတွေပေးစားပြီးတော့နော်ဒီအာဟုတရားတွေပေးစားပြီးတော့ငင်းငင်းအေးအေးလေးနေရတယ်နော်ဝိရဝိသနာပိဓိတို့ကအေးလေးလက်တာနော်တန်ရာငါးပါးနဲ့ပြည့်ပြီးပထမတန်အဲ့ဒီပထမတန်ရှားတာကိုပြောလို့ကအလိုရှိတိုင်းစိတ်လိုစိတ်နေရမှာစိတ်ကတော့ရှားပြီးတော့နေနိုင်ပါလေပထမတန်ရှားတာကိုငင်းငင်းအေးအေးလေးလို့နေနိုင်ပါလေတဲ့လို့အဲ့ဒါလည်းပါပဲတက်နေဟုတ်ပြီကောင်းတယ်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီလိုနဲ့ချမ်းသာတဲ့ပါဠိနဲ့ချမ်းသာဖို့တော့ရပြီနေနိုင်တာမျိုးကိုရှိတာဆိုနေတာရှိပါရဲ့ဗျာတဲ့ဟောဆက်မင်းကဆက်ပြောတာနော်ပါပြောဆိုဒုတိယကချမ်းသာလို့သူကြားထားကြပါလေဒုတိယကချမ်းသာတယ်သူနေနိုင်ပါလေအဲ့ဒါကိုဘုရားအချင်းရုပ်ကိုပြောလိုက်တော့မဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းဆိုရင်တက်နေတော့တတိယကချမ်းသာတယ်သူရတယ်သူတို့ကချမ်းသာတယ်သူရတယ်နာအာနာနေနာယေနာသဝိညာဉ်တေယေနာသံအာရိပညာယေနာသံဒေဝသိညာနာမေနာယေနာသံဟုတ်လားဒီတန်နေတဲ့ကသူချင်းရတာလားမိနေတယ်နောက်ဆုံးဒီဝရသဘာဝဝန္နာမျိုးကိုသူနေနိုင်တယ်နောက်ဒီဝရသဘာဝဆရာဒုက္ခသရေရလေနောက်အနာဝံလေးဖြစ်နေခြင်းသူဝန္နာမျိုးရရေဟုတ်လားအလုံးဝဘုံနားလေတော်လေးနားလေလေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အမြင်ရဲ့ဘောမှာမြင်ပြီးပြောရပါစို့ဟုတ်လားနော်ဒီလိုလားဘောမှာသာပြောနေနိုင်တယ်ဒါလည်းမကအဘူးတဲ့တတိယဆုံးအာလောတရားတွေကပုံမှန်နေတဲ့အတွင်းကြောင့်ဘယ်တော့မှမြင်ရင်ဆန်းပြန်နေနိုင်ပါလိမ့်ဒါချင်းချမ်းသာတဲ့နော်ချမ်းသာဒါနဲ့ချမ်းသာတဲ့နေပုံကတော့တခြားမတွေ့တော့မမြင်တော့ဘူးတဲ့ဒါချမ်းသာလို့လေအဲ့လိုတော့ဘာရှာလဲဆက်လို့ရဆိုရရတယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့လိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားအောင်းမြတ်စွာအောင်းမြတ်စွာဟုတ်လားအဲ့လိုသာလို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသူတို့ကိုတရားပြန်တာနော်ဒီကဲမှာထက်တယ်တော့နော်ညာကြီးညာဖို့ပြီးတော့ကျင့်ကြွားတော့လို့ဆိုတယ်အဲ့လိုကျင့်ကြွားတော့တဲ့အချိန်မှာအရှင်နန္ဒီရနဲ့ရှင်ကြည့်ပြီးလာတာအရှင်လူလူသာပြီးရောက်လာအရှင်လူလူသာကိုစောလက်ကပေးကြတယ်အားလုံးဆိုအရှင်လူလူသာတဲ့တဲ့ဟိုတို့ဟာဟုတ်ကဲ့နန္ဒီဒုတိယနန္ဒီကိုလာလို့လည်းတန်းနေအဲ့ဒါဒီတော့ငါပါတယ်ဝန်သားနိုင်ငံရဟန္တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းမလို့မှရတယ်လို့တင့်ကိုတို့ကဘယ်တော့မှရှောက်ဘူးလို့မလို့ရတယ်ဆိုတာတင့်တိပဲနဲ့မဟုတ်လို့မလို့မှရတယ်လို့ပြောရတာလို့ဆိုတဲ့ဘုံမျိုးမိနေတယ်။မိတဲ့အခါကျတော့ရှင်းလို့လားဟုတ်တယ်တဲ့တင့်ကတော့ရှောက်ဘူးတဲ့ကောင်။ဒါမှမဟုတ်ငါငါရဲ့စိတ်ရဲ့အဲ့လိုရဲ့စိတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ဤတယ်တဲ့အဲ့လိုတန်မှာဒီရည်လေးရှိတယ်ဆိုတာငါပုံပြီ။အဲ့လိုမှဒီတရားမျိုးရှိရောဆိုတာငါပြီ။အဲ့လိုရဲ့စိတ်ကိုမရတဲ့နေမှာတော့ပိုင်းခြားပြီးတော့ဒီဒါလည်းမကအဘူးတဲ့လက်လေးကလည်းငါ့ကိုလာတော့ကြရင်တဲ့ဒီရှင်တယ်ရဲ့ရှင်ကြီးကအာတော်ကိုဘာတော်လဲဆိုတော့ငါ့ကိုလာလျှောက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ငါပြောလိုက်တာဟုတ်လားဒါလည်းသူကတွေ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဘလို့ဒီအရင်နဲ့ဆိုပြတဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကိုဒီကပရဒနာဆိုတဲ့နတ်ကြီးအဲ့ဒီကမှာတင့်တယ်လို့စောင့်နေတဲ့ဘုံရှင်ပါလေ။ဟုတ်လား။ဒီသာဗလာသနာနဲ့အဲ့ဒီကကမြတ်စွာဘုရားဆောက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဒီဝိဓိတိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏှလုံးနဲ့ကိုရှင်ရုပ်လာရဲ့အရှင်သမီးရဲ့အရှင်ကြီးကြီးလာရဲ့ဉာဏ်တော်။တော့ဒီရှင်ရဲ့ဒီလေးပါကိုလုံးလုံးနဲ့နော်။ဒီဝိဓိတိုင်းမှာဉာဏ်တော်လို့ရအောင်။ဟောဒီဝိဓိတိုင်းလူတိုင်းသားလေအလုံးတရားဘောက်ကိုပဲမပိသတော်ကြလေအနောက်တရားမဟုတ်ဘူးကံထူးရတယ်ဘာလို့အမြင်အောင်တော့ရှောက်တာအဲ့လိုရှောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒီသာသနာနဲ့ကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ရတာကိုရှောက်တဲ့တရားကိုဘုံဆုံးနဲ့ကြားရည်ကြားလိုက်တာကဘုံဆုံးနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဆောင်ရတဲ့ဝိဉာဉ်ရင်းမှာတင်းတုံးနဲ့ဆင်းရဲလို့လားဆင်းရဲအနာရီဆင်းပြီးပြီလားတဲ့တဲ့တုံးပြီးဝိဉာဉ်ရင်းသားလေးတရားပြောပေးသူတို့ဟောတဲ့အတိုင်းပြီးတော့တဲ့ကံကိုဘယ်လိုမှမြင်နိုင်ကြတာသူကလည်းအဖက်ဆင့်ကြည့်လို့လားအဲ့ဒီလေကြားနေတာလူတွေမကြားရဘူးနော်လူတွေဆိုတာအဲ့ဒါအင်းနဲ့အာရိမန်ရာမှာတုတ်တိတဲ့နေမှာလေပြားနေနေတာဟိုလာဟိုဒီနောက်ဆုံးဇမပြီတိဇမရီလာပြီးတော့ရရင်တဲ့ဟုတ်လား ဲ့ဒီလိုဒီကသာသနာနာမယ်ဆိုတာကိုရှောက်လို့မျက်စုံများဒီကားရဲ့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်နော်မင်းပြောတဲ့အမှန်နဲ့ဟိုဒီအယုံတော်သာသုံးရအောင်ဒီသူတို့ကအမျိုးရွှေတခုကလည်းသူတို့ဒါမျိုးဖြစ်လာရမှာနော်သူတို့ဖြစ်လာတဲ့အမျိုးဟာရေလိုမျိုးကိုကြည်ညိုရတယ်သူတို့ကိုမြင်လို့ရမယ်ရှင်အဲ့ဒီအမျိုးဟာအလွန်ကြီးအောင်လို့ပဲအချိုးကြီးလူကြီးမှနေတယ်ဒီမှာတော့ရှင်လူလူကသူ့ကိုဝင်ရတဲ့မိမသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးအဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေမိမတွေသူ့အတိုင်းဝိုင်းတော့သူ့အတိုင်းဝိုင်းကသူ့ကိုကြည်ညိုရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူ့အတိုင်းဝိုင်းမှာပါမြင်တယ်အကျိုးကြီးနေတယ်အကျိုးများတယ်ဘုရားကဘာအလုံးစုံချင်းဖြစ်တယ်လေအောက်ဆုံးအကျိုးကြီးလည်းချင်းဖြစ်တယ်လို့ရောက်ပါတယ်တရားနာဖို့ကဘာဖြစ်နေလို့ပဲဟုတ်လားဘာလို့ဒီလိုပြောလဲဆိုတာပြောရမှာနော်ဒီမျိုးကတော့တော့နော်အချင်းမျိုးမှလူဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမျိုးဟာသူတို့ကလည်းသူကြည်ညိုရမယ်မြင်လို့ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအယူပါရှင်တို့အယူရှိတယ်အကြည့်လို့မှမြင်လို့မှလည်းအယူပါရှင်မှတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလည်းပဲဖြစ်သွားနာပြေသွားနာမသားဆိုလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါလည်းဆိုပြန်တက်ပြီးတော့ဟောဒီနေရာလေးတော့ဒီမဒီမျိုးကတော့တော့ဒီယောဟန်ကိုဖြစ်လာစေရမှာအဲ့ဒီယောဟန်ကိုလည်းသူတို့ကြည်ညိုရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယောဟန်ကိုလည်းအယူရှိတယ်အဲ့ဒီမြေဝါတို့အယူရှိနေအဲ့ဒီစကဘောတို့အယူရှိနေအဲ့ဒီမှာလဲဆိုတာဗာကြီးပြောလို့ဆိုတော့နော်မင်းနေတာဒီမြေဝါတို့တော့ကိုကြည်ညိုရတယ်ဆိုအဲ့ဒီမင်းနေအယူရှိနေနော်ဒါကြွေးလေးကြည်ညိုရတယ်ဆိုအဲ့ဒီလေကြွေးလေးဟာအယူရှိနေဟုတ်လားနောက်ဆုံးနဲ့နတ်ကြီးရှင်မကြီးကစတာပြောဆိုဒီမြေဝါတို့ရောကိုကြည်ညိုရမယ်မြင်လို့ရမယ်ဆိုအဲ့ဒီကြည်ညိုရတဲ့နတ်ကြီးရှင်မကြီးဟာအယူရှိလူစီမံရတဲ့အင်းကြည်ညိုတဲ့ကြည်ညိုတဲ့ဉာဏ်လုံးတဲ့ဉာဏ်လုံးလေးရဲ့အရာပေါ်ကြည်ညိုမှုဉာဏ်လုံးမှုကိုပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာကြည်ကြည်နေတဲ့ကောင်းကျိုးဆန္ဒကိုဆွထုံးကြည်နေတဲ့ကောင်းမှုကိုပြုလာရောက်လို့ဉာဏ်စော်ပြရတဲ့လိုမျိုးအမိန့်ရှိတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဒီနာမှာကြည်နာတဲ့နော်ကြည်ညိုအောင်တာတို့ရမှာလောကရဲ့အကျိုးကိုဘယ်လောက်ထိသူတို့သိရတယ်လဲဒီလိုဘောလေးနဲ့ဆိုတာအမိန့်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီစုနာဘောလေးနဲ့တို့တယ်သုံးသပ်တာအဒီမောင်နာဆုံးရလူလောကကြီးမှာပေါ်ထွန်းလာတာလောကကြီးကိုနှောက်ယှက်ရှိတယ်လောကကြီးဟာမဟုတ်သူတို့ကြောင့်တော့အကျိုးကျေးဇူးများသောအလဲဆိုတာကိုလက်ဆောင်ပြမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်လို့မရှိဘူးဒါဘောအားလေးကိုသင်သားရနော်အေးဥစ္စာလေးသူဒီတော့ကကိုကိုကောင်းအောင်နေလိုက်တာနဲ့ကိုကောင်းရုံအမြတ်ကပဲနဲ့ကိုကြီးဆက်ရဝန်းကျင်ကမှကောင်းသွားပြီလေဆိုတဲ့တဘာဝတရားပေါ့အိုးလို့ဒါကဒီလိုနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့ပြောတာပါဟုတ်လား။ဟောဒါယောဂါကြီးတို့လည်းမှာပြိဌာနာတိုင်းပြောမှာပြောနိုင်လို့ရှိတယ်။ဘုရားကိုစောင့်ရှောက်တာဆိုပြီးတော့ဘုဟုကိုစောင့်ရှောက်တာ။ဘုဟုကိုစောင့်ရှောက်တာဆိုပြီးတော့လည်းဘုရားကိုစောင့်ရှောက်ဒီကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါအစ်ကိုပြောရရင်ဘုရားကိုစောင့်ရှောက်တာဆိုပြီးတော့ဘုဟုကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာတော့ပြောရလို့ဆိုတာ။တဏ္ဍာရီရဲ့ပုံမှာလောကရဲ့ပုံမှာမြေသာကုနာဝိကဥပေခသရှိရဲ့ရမယူတရားထားပြီးသိတာ။ဘုရားတရားကိုသင်တာလေးလေးနာ။နော်။သူတော်ဘာကိုသနာကျင်တာကျင်ရဒုက္ခမှာလွတ်ပြီးသိတာ။သူတော်သင်ပြတာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာ။နော်။သင်ကြီးနေဖြစ်တဲ့ခြေရင်းစည်းရဲ့အားလုံးဟာပုံပြတာရဲ့အမှုနဲ့တရားနာကိုရရှိနေတာလားဆိုရင်ဘာကြတဲ့အမြင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမြင်တတ်အောင်တည်ငြိမ်အောင်မျှတတ်အောင်ထားနိုင်တာဥပေက္ခဖြစ်တာ။ဘောရဆက်နေလို့လောကရဲ့ပုံမှာမြင်ုံမြင်ရင်းထဲမှာနော်ကျေကျေတရားထဲမှာသူကဆက်နေလို့ဥပိ္ခာတရားရှိတယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုပါလဲအောင်းနေရဲ့ပဲပြောပြောဆိုရင်းနဲ့ပြောပြောချမ်းသာနေလို့ပြောပြောဆင်းရဲနေပြောပြောဖြစ်နေတာလေအုံလုံးဟာကိုပြုထားတဲ့အမှုနဲ့ကြံတဲ့ပညာဖြင့်ကိုပြုထားတဲ့အမှုကိစ္စရဲ့အကျိုးရတဲ့ကိုသိပိုက်နေတဲ့သဘောမျှတာဒီမှာတရားကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒီထဲမှာဘယ်တော့မှညီညာတယ်နော်ဘယ်တော့မှညီညာတယ်နော်ညီရတော့အနေနဲ့လေးလေးရှိနိုင်တဲ့သဘောမျိုးမြင်ရတဲ့ဥပ္ပခာတရားအဲ့လိုဒီမောင်းဝိညာဉ်တရားနဲ့နေတာကိုသူတော်ကိုစောင့်ရှောက်တာဆိုပြီးအခုကိုစောင့်ရှောက်နေတာသူများကိုအောင်းမြင်တဲ့စိတ်ကလေးထားနေတာကိုကကိုယ့်အတွက်ကောင်းအောင်လုပ်လို့ဖြစ်နေတာသူတော်ကဖြစ်လာတာလေသူများကိုထားတယ်ဒါလေးကများပေါ်ထားနေတဲ့အရင်ကတည်းကလေးကလည်းကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဒီအန်နဲ့ကင်းအောင်ကျမ်းမာအောင်ချမ်းသာအောင်ဆင်းရဲအောင်မြန်အားကြီးကြီးကြီးကြီးဒါကများကိုဆောင်းဆောင်နေတဲ့ကိုယ်ကဖြစ်တော့လုံးလုံးသွားတာဟု တဲ့အဲ့ဒီလေးကိုနော်ဒါကပုံပုံကိုစောင်းစောင်းအားဆိုပြီးတော့လူများကိုစောင်းစောင်းတာကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒါကတတိပ္ပံတရားပေါ်လာတယ်။ဟုတ်လား။ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာလေးကိုအမှန်တမ်းသိရတယ်။အလုံးကြီးနေတဲ့အလေးချင်းလေးချင်းဒီလိုအမျိုးတွေဝိသရှင်ဝါဆိုတော့လောကမှာကမြင်တာလက်ချင်းရင်းပြီးတော့နေလာဒီကောင်ဝင်လို့ဒီပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သိတဲ့ရဲ့ပုံမှာအမှန်တည်းပြီးတော့ဆင်းရဲပြီးတော့နေလာဟုတ်လားကျုပ်ဒီလိုလုပ်ရင်းကိုလည်းသိတယ်သိတယ်ကိုသိတယ်လို့လည်းသိတယ်ခန္ဓာမှုတွေကိုခန္ဓာမှုတွေကိုလည်းသိတယ်မဖြစ်ပြီးရင်တော့၆ဝင်သွားတဲ့သဘောလေးဆိုတော့အရှင်းကြီးတဲ့ဘုရားနားလည်သွားပါမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဒီလိုဒီလည်းဒီဘုရားဒီခန္ဓာဒီဘောဝတရားရဲ့ပုံမှာဘယ်တိုင်းမှမပါဝင်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးတတိယအကျဉ်းပြုပြုပြီးတော့နေတဲ့နည်းကိုပါခေါ်လို့တတိယထိုင်ပါဝင်တာပေါ့များတဲ့နည်းကိုပြောတော့ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါတတိယထိုင်ရတာကိုပေါ့များတဲ့နည်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးလို့ရှိရအောင်လုံလုံလုံရှိရအောင်လို့ပေါင်းဆောင်နေတာ။သူစီရဲ့ကိုလောကလာမောဟတည်းတည်းရဲ့ကိုယ်အောင်ကြီးရဲ့တရားစုံကြီးဝင်ရမလားအောင်လို့ပါလို့ပြောသူစီရဲ့ကိုသူဆောင်ဆောင်နေတာတည်းတည်းပြောပါမယ်။တိတ်ကလုံးလုံးသွားပြီးရှင်ချလာတယ်ပဲခင်ဗျာ။တိတ်ကမလုံးလုံးလို့စီထဲမှာလောကလောကလောကဝင်ပြီးတော့ပြည့်စက်လို့တိတ်ကညံ့နေတာတော့ရောအပြောရည်ညံ့ကုန်ပြီ။အလုပ်ရည်ညံ့ကုန်ပြီ။အဲ့ဒီမှာအကျိုးရတဲ့ကိလ္လာညံ့နေတဲ့ဝိရဏနဲ့ကြိုးသွားတာ။ဟုတ်လား။တိတ်ကလုံးလုံးနေတယ်။စီထဲမှာညံ့နေဝင်လို့ဆိုရင်ပြောတာပဲညံ့တော့ဘလို့လုပ်တာပဲညံ့တော့ဘလို့။ကောင်းတယ်လို့မှအောင်လို့နော်။အဲ့လိုဆိုရင်ကိုကောင်းတာပဲဖြစ်နေ။ဒါလည်းဒါရီကပေါ့များနေနေတာကိုအင်းရင်းနေနေတာကိုအူလောင်းနေတဲ့အရာကိုဝင်မလာအောင်ရှားမလာတော့ကောင်းလို့ကာပဲလားဒါကြောင့်ဆိုတော့တိတ္တန်တရားကိုပေါ့များနေတာကိုအူဆောက်ဆောက်နေကိုဘဝကိုအကောင်းဆုံးရှိအောင်လုံယူအောင်ဆောက်ဆောက်နေတာအဲ့လိုဆောက်ဆောက်နေသူများကိုလည်းဆောက်ဆောက်နေတာဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒီစကားလေးကတော့ဟုတ်လားသူများကိုလည်းဆောက်ဆောက်နေတာဖြစ်နေတယ်လူလူဖြစ်တာတော့ဒီလိုလေးကိုကြည့်ရမှာကိုရင်းရလူတွေကမြန်မာပြည်ရှားပါလေရောက်ပေါ်မှာဘူဝံတော်ရအခုလိုရှိရတယ်ဒီလိုတွေလူတွေမှာအများကြီးရှိနေမှာဟုတ်တယ်မလားရှားတာတော်ဒီလိုမြန်မာလာဆင်းပြေလို့ဒီမှာအခုလိုတွေကလုံးဝရခဲ့တဲ့ဖြစ်တာတွေဘောမှာအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားသတိထားရတဲ့အောင်းအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂျုံးတွေကကိုယ်ကိုလည်းလူမျိုးရှိသွားတယ်မလားမဖြစ်ကြတော့ဟုတ်လားကိုယ့်ကိုငြင်းငြင်းလေးလေးနေအဲ့လိုဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဆိုတော့အကြောင်းကဘယ်လိုမှအူလောင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမှဆင်းရဲနေမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမှအကျိုးမဲ့နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုသာမြင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယူမှရှိတော့မှာပေါ့သူများလည်းကအေးပဲရှိရတယ်ခေါင်းလည်းလာပါရတဲ့သိဖြစ်သွားတယ်အခုအူယူတဲ့အနေနာလေးတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဖြစ်သွားတယ်ကတော့ကိုယ်ကကုလူရသွားကြည့်တယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားဆိုတယ်မဟုတ်လားသူ့ကိုအခုလိုဖြစ်ပါကိုယ်ဒီလိုတော့အကြောင်းကိုသူ့အမှုလိုမရှိတာကိုယ့်ရဲ့အောင်းမြတဲ့နည်းလိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကစောင့်ဆောင်လိုက်တော့ပါဘောပေါ့မယ်ချင်တာနော်ဒါကြောင့်ရသော်ပြားကိုယ့်ကိုယ်စောင့်ဆောင်ရင်းတဲ့လူများကိုစောင့်ဆောင်အောင်ဒါမှမဟုတ်လားတတိယတရားပေါ်လာပြီးကိုယ့်ကိုယ်လုံးညောင်းနေရတယ်လူများကလည်းကိုယ့်ကြောင့်မလို့ကိုမှုလာဖို့အမှုလိုဖြစ်ဖို့နေရှိအောင်ကျွမ်းအားထုတ်ရတယ်ပြောတာဘောပေါ့နော်ခုဒီမှာလဲဆောင်ပြားဒီမျိုးအောင်သားသုံးယောက်ကိုမင်းရဲ့ဒီလိုများလို့ဆိုအဲ့ဒီမင်းတွေဟာအကျိုးရှိရတယ်။ဒီလိုတွေရဲ့ဒီလိုများလို့ဆိုအဲ့ဒီဒီလိုတွေဟာအကျိုးရှိရတယ်။နတ်တွေရဲ့ဒီလိုများလို့ဆိုအဲ့ဒီနတ်တွေအကျိုးရှိရတယ်။ဇမားတွေဒီလိုများလို့ဆိုအဲ့ဒီဇမားတွေအကျိုးရှိရတယ်။ဘယ်တော့တော့ဒီလိုမျိုးတော့သုံးရမှာလောကရဲ့အကျိုးကိုကျင့်ရတယ်၊ကျင့်တယ်ဆိုတဲ့အလေးကြီးကိုပြောတာ။အဲ့ဒီဒေသနာလေးနဲ့ကိုယ်ကမောနော်ဘယ်လိုအောင်စောင့်ရှောက်အောင်ဆိုတဲ့အတူကြီးနဲ့မှန်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်အောင်ကိုယ်ကိုဆောင်းဆောင်းအားပြုပြီးတော့ကိုယ်ကိုလည်းဆောင်းဆောင်းဒီဒီနာလေးကိုဆက်ဆက်ပြီးကြောက်ရတာ။ဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပုံမှန်ပြည်တာလောကဝိဒ္ဓဥပိ္ပာထာဉာဏ်အဖြစ်သူများကိုဆောင်းဆောင်းပေးရတယ်။အဲ့ဒီအောင်ဆောင်ဖို့ကလည်းကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆောင်းဆောင်းသွားလိမ့်မယ်နော်။ဟုတ်လား။ဒါကိုယ်ကိုအောင်ဆုံးရှိအောင်ဘောင်းတာလေးမဖြစ်အောင်မြင့်တဲ့သုံးလေးကြီးတဲ့အိမ်တန်တရားနဲ့နေပြီးတော့ကိုယ်ကိုဆောင်းဆောင်းနေရှင်လည်းပဲကိုယ်ဒီနေရာကိုဝန်းကျင်နောက်ကိုလည်းပြည်ရန်ဆက်ဆံရန်ကိုမြင်ရဖို့တန်ကြာရမဒီနေရာဒီမှာလူမှအို့လာကိုကြောင့်အခုလိုရှိတယ်ကြောင့်ကိုအားရတဲ့သိဒေသာတဲ့သိငယ်တို့တဲ့သိဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်အကျိုးတွေရရှိသွားမှာပဲအဲ့လိုနေတဲ့နေတဲ့ကိုကိုစောင့်ဆောင်တာဆိုပြီးလူများကိုလည်းစောင့်ဆောင်နေလို့ပါဟုတ်လားဒါကြောင့်လူတယောက်က ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်နေရင်ဟာကိုယ်အပါအဝင်တော့ကတော့ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးလာရောက်နေရင်ဆိုတဲ့အရေးကြီးကျေးဇူးတင်ရနားလည်ဖို့လိုဘူးလားဒါကြောင့်ဘုံလိုဒီကနာဝရတဲ့ပါဠိတော်ထဲမှာဒီမြန်မာတရားနာသုတ္တန်ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီဆံဝါပြီးရေးကိုတပတ်တမ်းနာနေတာအလားမျိုးပါအမှားတွေကတမ်းပါသေးလို့ဒါလေးကကောင်းလို့အဋ္ဌကထာဝရိလေးကိုသဘာဝနာနဲ့အလားမျိုးဝအမှားတွေကသဘာဝတည်းဥရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအောင်းစွာပြောမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငမေးမင်းရောတတိယနဲ့နေမယ်လို့သူတို့ကျင်ရတယ်လို့ကပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျိုးရှိနေခြင်းနဲ့ချမ်းသာနေခြင်းနဲ့ကောင်းမွန်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မာတ္တဝါနာဆိုရင်တတိယလေးနဲ့ဘုက္ခန္ဓာမှာဘာရရှိတယ်လဲဆိုတာကိုအမှန်သိပြီးနေတဲ့တိအချင်းချင်းနဲ့နေလေလို့ပြောလို့ရှင်းရနေတဲ့ကတ္တဉာဏ်ဝါပိပိကိုသဗ္ဗတ္တာနေတာအလားမျိုးဝါပုဂ္ဂမနေတာပါတယ်ဆိုတော့နောက်ပါတော့ကတ္တဉာဏ်ဝါပိပိကိုသဗ္ဗတ္တာနေတာအလားမျိုးဝါပုဂ္ဂမနေတာပါတယ်ဆိုတော့သူများရဲ့အကျိုးရှိဝါကိုမရှင်းလဲဆိုတဲ့သိနဲ့လူ့မဲ့ဆိုရှင်တဲ့ငမေးတစ်ရောက်တဲ့အတ္တမနာတရားကိုပြီးစုံနေရတယ်ဆိုတာသူများကိုယုံကြည်နေကြတာအားလုံးကိုလည်းသာဆိုရင်လည်းကိုယ်တကယ်နေလို့ရတာကဘုရားကိုမမေ့တဲ့ရောနဲ့နေရင်းနဲ့ပဲနေလို့ရတာသူစီနဲ့သွားပြီးလို့စီကြီးကောင်းဟိုလိုက်ပြီးတော့ပူသားပြီးလို့ပြီးလို့ရတာပေါ့ဘုရားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ်အတတ်နိုင်လို့တကယ်ဖြင့်လုတ်ပြေးတဲ့လောက်ကလေးကကိုယ်လိုပဲလုတ်ပြေးရမယ်ဆိုဘယ်ကတော့လုတ်ပြေးနေလို့လဲဘုရားဘိုးဘိုးကောင်းအောင်နေလိုက်တယ်နာအလုပ်ကြီးနေတယ်သူ့အတွက်အောင်သုံးပြရတော့အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကဒီလေးနဲ့တော့ဘာလို့လဲနော်ဒါချက်တွေကသွားတော့လေဒီလေးတွေကိုပြောတာပါဟုတ်လားတော့ဒီလေးလားလေးကျတော့တည့်တယ်ပြောတာပေါ့အဖို့ရဲ့ရှင်စီမောင်ကိုကျင်းသုံးမယ်ဆိုရင်ဓမီမရောကိုလည်းကြည့်အောင်လို့သူများရဲ့ကိုစီမောင်ကိုကျင်းသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းမင်းမရောကိုလည်းကြည့်အောင်ဒါပဲချက်ပြပါနော်လူကိုချမ်းသာလေးနေတဲ့ဇွန်နဲ့ဒီကြီးကိုပြောတာပဲသူများကိုချမ်းသာလေးနေတဲ့ဇွန်နဲ့ဘာကိုပဲဒီကြီးရတာကတုတိတဲ့ဝင်ပြီးတော့သူ့ကိုဘုန်းတော်ကဘာမှလုပ်ပြီးတော့ညာတာမဟုတ်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားအကောင်းဆုံးအနေအထားနဲ့နေရလိုက်ရှင်းပြီးနေနေသူ့တို့ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလိုလေးပြောတယ်နော်ဥပိယကံပါပြီးလေးကသဘာဝတရားနဲ့အလားတူအမှန်တရားသဘာဝလေးနဲ့ခိုင်းရအောင်ပြောတယ်မိမိတို့ကအူနာရဲ့အချိုးကြီးဝါကိုလိုလားတဲ့ဆိုရင်ဓမေတ္တိတို့တတိယဉာဏ်နဲ့မှာမိမိရဲ့လောကောင်းတတိယဉာဏ်ကိုသောတာအဲဒီလိုကကုနာဟောတိနာသုတ္တမအခြေခံပြီးတော့နော်ဘုံလိုတိတရားလေးကိုမြင်ကြရလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားဆန္ဒကတော့ပါဝင်တာဥဒိပ္ပယ်ကိုပြောရတာတော့ဘုရားဆိုတာကြောင်းနေလို့ရတယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အဲဒီတော့မိသားစုရှိတဲ့ဘုရားရင်နေရတာဟုတ်လားဘုရားမှာတော့ကိုယ်အတန်းမလေးလားကြီးတာနဲ့ပြီးတာလည်းပေါ့မယ်အကုန်လုံးရှိနေရတာလေအဲ့ဒါလေးကိုဘုံတော့အသိဉာဏ်လေးချက်ပြုံးမှုတွေဘဝမှာနေရာတဲ့ခိုက်လေးမှာအကျိုးရှိမှာနေတဲ့ဘုံလိုလားဒီထဲမှာဘုံလိုပြီးယူနေရာလေးအားကျရတယ်အများကြီးပါဘူးလားပါပါနော်အရှင်ရောညီရောဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မငင်းခုမဲတဲ့လို့နေရောတကယ်ပြသိခဲရှိပြီးတော့အရှင်ချင်းချစ်ခင်တော်မြေလုံးချင်းကြည့်ရှုပြီးတော့နေနိုင်ရပါလေလားဆိုနေနိုင်ပါလေခင်ဗျာဆိုဘယ်လိုနေရတာတော့တုံးချင်တယ်လို့နော်အဲ့ဒါမြန်ပြောနေတာနော်ဘုံကလူရတယ်လို့မာဒီလူရင်းနေရအားရတော့လေဒါကိုအောင်မြင်တဲ့သိရှိမှလားဒီလိုဟာကောင်းနေလို့ခန္ဓာကိုရမှာခန္ဓာကသူများကိုရေးကောင်းနေလို့ခန္ဓာချင်နေနဲ့ကိုယ်လည်းသူများကောင်းနေလို့ခန္ဓာပါသေးလို့ရှိအောင်လည်းတို့ကလုပ်ဖို့လိုနေတယ်နော်သူများကဒါတွေဘုံမှာစဉ်းစားနေတာကိုယ်ကိုစဉ်းစားတာသူများဆိုရင်ကောင်းနေတယ်နော်သူများကကောင်းတာကြီးရဲ့ညော်နဲ့မဟုတ်တော့ဘာလို့ကြည့်ရင်နေတယ်မကောင်းတာကြည့်ရတယ်။မကောင်းတာကြည့်ရတဲ့ဆိုတာပါလို့ပြောနေ။ကောင်းတာလို့ပြောရမယ်။ကောင်းနေခြင်းတည်းပေါ့နော်။ဘယ်သူများကိုကောင်းနေခြင်းနဲ့သိထားမျိုးကိုယ်ပုံမှန်ကကိုပြန်ထားလိုက်ရင်သူတော်ကောင်းဖြစ်တာတော့တော့ကြာလို့ပဲ။အမှားကြည့်တော့သူများကလည်းမကောင်းတာမကြည့်ရဘူး။အဲ့ဒါကိုမကြည့်တဲ့မကောင်းတာအရာကိုဒီမှာတော့ရှိနေတယ်။တော့ပေါ့။သူများတော့မလာကြည့်ရင်ဘုံလိုကြာရတယ်။ဒါလေးဒီတော့တော့လာတော့ကိုယ်ရဲ့မှာတော့ရှိနေတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကိုယ်တန်တာမှရှိရတော့ကကိုယ်ရဲ့မကောင်းတာကကိုယ်မပြန်နိုင်ဘူး။ကိုကောင်းတယ်ဘုရားငါတို့ပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတာကိုကိုယ်ကံပြန်နိုင်ဘူး။ဥမာတိုက်ပြန်ရှိအောင်လုပ်တာမှရှိကိုကောင်းကိုဘုရားကောင်းတာလေးကိုညားနေတယ်ညံ့နေတယ်ဟုတ်လား။ကောင်းဆိုရင်လည်းမိသားစုနဲ့ပြောလိုက်တာဟ ောက်လာအမေကောင်းတာအများပြောတာကိုမကောင်းတာတွေတတိကိုထားပြီးဟုတ်တယ်မလားအမေကလည်းတော့မောင်းနေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုအတွေ့အကြုံရှိရတယ်ဟုတ်လားအဲသူများကိုဖြစ်ပြတယ်လို့ငါကမှလည်းဖြစ်ပြတယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်ဒီလိုလေးလို့ပြောတာဟုတ်လားကိုဒီမှာပါလေအဲ့ဒီလိုလူတွေနဲ့နေရဒီထဲမှာတော့ကျန်းနေဆိုတော့လည်းလုံးပေါ့နော်ဒီအရှင်လေးလုံးပေါ်ရှင်တရားငါမေးရတော့လိုက်တာဒါကဘုရားပေါ်လေးထားတဲ့ဒီတန်ဖိုးထားတဲ့ဒီငယ်လို့လည်းသိရှိမှာဘူးဟောလေးထားတဲ့ဒီတန်ဖိုးလည်းဒီငယ်လို့ထားတဲ့ဒီကဘုရားထားတဲ့ဒီငယ်လည်းနေရာလို့သက်ကလေးလေးထားတဲ့ငယ်တို့လည်းတန်ဖိုးထားတဲ့လည်းရှိဦးမှာတော့ဒါလေးထားတဲ့သက်ကလေးထားတဲ့ငယ်တို့လည်းတန်ဖိုးထားတဲ့လည်းရှိတယ်ဘုရားသာလေးထားတဲ့လို့မငယ်လို့လည်းတန်ဖိုးမထားတဲ့လို့မလေးထားတော့မငယ်လို့တန်ဖိုးမထားလို့လည်းရှိရတော့ဒါဘုရားရှင်ဒီမှာအောင်ဆုံးတော့လုံးနေရတယ်လေ။သူကသူ့ကြီးရင်းနေတယ်ကလူလေးသားတောင်းလာတဲ့တည်းကရတော့။အဲ့လိုသူ့ကြီးမှရှိရတယ်။အောင်းနဲ့အကြီးအသေးလေးကိုဘုံလို့အောင်းနဲ့အကြီးလေးလေးကိုဘာလို့လို့မြင်တတ်ဖို့လို့ဒါဘုံလို့ဖြစ်နေသူ့ကိုရှိရတာနော်။ကိုယ်ကလည်းမှမဟုတ်ဘဲခြေလေးကဆိုးရလို့ခြေလေးကတော့အောင်းပါလေဆိုတော့ရိုးရိုးသားသားလေးဘုံလို့မြင်တတ်ဖို့လို့ရှိပါလေရှိလို့မဟုတ်ဟုတ်လား။အဲ့လိုလေအောင်းသားလေးကိုမြင်ရခြင်းတည်တဲ့တော့ဒီနေ့ဒုညရဲ့အကြေးခေါင်းလိုက်တာဆိုတာမျိုးရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီဘုရားကလေကြောင်းမှာဘုရင်လေးကိုအေးခါဘုန်းကြီးကသူ့ခိုင်းနေနေဆိုတော့ကြားရတယ်ပေါ့နော်။ဒီကလေးကသာပြတော့သူ့နဲ့ပါးပါးပါးသူ့ခိုင်းတယ်။ပြောပါသည်ရှိပါလား။ကာမနဲ့ပေမဖြစ်ဒီလေးရဲ့လူမင်းချင်းမြဲတာသာဝင်တယ်။ဘုလိုဆိုတော့တုံအောင်ကြားရပါတော့နော်။အဲ့တော့ဘုရားကကြားတော့လည်းသင်္ခါမိတယ်ပေါ့။အလေးလေးလေးနဲ့ဒီသလားပြတာပေါ့ပြောမှသိရှိမှတာသာမန်နေတေမဖြစ်ဤလေးနဲ့လူတွေမဖြစ်တာပြောမှသိပြောမှသိတာမပြောနဲ့ပြရမှာဒါအကြီးလေးနဲ့ပြောမှသိတဲ့အလေးကားကိုကျော်နိုင်မှာမပြောနဲ့အများကြီးပြရမှာဆိုညာကောင်းမှာပဲဒီလိုကပြောမှသိပြရမှာရှိမှတာဟုတ်ရှိမှပဲနာတော့တာစိုးမရှိဘူးရှင်လေးတေမဟုတ်လားရှိမှတာအဲ့ဒါပြီးတော့ကာမနေတဲ့ဘဝအရာရာအာရမဒီဘုရားကိုနေတာဘုရားကဘယ်တော့မှမနေဘူးမြင်းတဲ့ဘဝပဲအာရရှိနေတာယောမာတိရှိမှတာကာမနေပြေသိမှတဲ့အဲ့ဒါဝေဝေနာဘဝအစ်တရားကြီးရောက်တော့တာနေလုံးလေးတန်ဘုရားပြောနေတာသိရတော့မှအာရုံလို့ပြီးဟုတ်လားသိမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲအဲဒီလူရဲ့တေကဟုတ်လားယောမာတိရှိမှတာကာမနေတေမဖြစ်ဒီလေးပဲလို့ခြင်းတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကောနေကလေးမှာအရှင်ရဲ့မှာလို့ပြောတယ်တအားဝနာလို့ပြောတယ်နေနေဟုတ်လားကုသလေးကိုသူကပြောတယ်ဒီလိုရင်းသုံးပုံနဲ့နေရတယ်လို့အများဆုံးလိုက်တာလို့သူကပြောပါလားမြဲပေါ်မှာပဲရှင်မြဲပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာယကမြဲတာဝိညာဉ်မြဲတာမနောကမြဲတာနေပါလေတဲ့ရှိနေနေကောင်းတာလို့ပြောရပါတယ်ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးဒါကိုကိုယ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလိုက်နေဖို့နဲ့နေနေဆိုဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီရှိသတိရရမကိုတဲ့လိုလိုလိုဒီတဲ့လိုလိုလိုသိသွားဖို့ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာအတ္တဓမ္မဆိုလို့ကိုယ်ကလိုပဲလိုပဲချင်တယ်။ဒါခါလေးသူတဲ့လိုလိုလည်းမအောင်ဘူး။ဒါခါလေးသူတဲ့လိုလိုတာလို့တော့မအောင်ပါလားရှိ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါရှိသတိရရဘာမှထူတာမဟုတ်ဘူး။လိုလိုလိုလိုလိုလိုဒီလိုလိုလိုရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ဘူး။ကိုကမရအောင်နော်။ဒါလည်းသိရမယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်။ပြန်ပါတော့ညမောင်ကြီးကတော့ဒါရီအောင်စီကမနှောကပြတာတရားနဲ့ပြည်တယ်ပြီးတော့နင်းရတယ်ပြောပါတော့ငါရဲ့အလိုငါရဲ့သစ္စာနာလိုရှော့ချပြီးတော့ဟုတ်လားသူ့ရဲ့သစ္စာနာလိုလိုပဲစီရင်နေသူသာပြီးပြီးတော့တဏှာညာနေပါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ဒီညညာနဲ့မောင်ရောင်ရတယ်လို့လည်းငယ်ရောတာကိုသိလေရတော့တရားလေးလိုရှိတယ်ပြီးရင်အချင်းချင်းကြည့်ခဲ့နေတယ်လို့ကြည့်တယ်ဉာဏ်ကြီးတာပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးနေဘာသာတော်ဒီခေါ်ဟုတ်လားဤလိုရှင်းရမှာလို့ရှင်းတာမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသင်ပြတယ်လို့ဘာလို့တော့ဘုရားတရားကိုပြီးအောင်လို့ဓမ္မကိုပြောရမှာနော်အာအရှင်ရဲ့အူပါနေနေတာပြောပေါ်ရတော့ဘုရားမြင်တဲ့စိတ်ကိုမရှိဘူးဆိုလို့ဆိုဘုရားမြင်ရရှိတဲ့ဒီလိုပဲအများကြီးခက်ခဲနေလို့ဘုရားတော်ရှင်းရမယ်ဘုရားမြင်နေရကြတာတွေ့ရတယ်ဒီမြေကောကမြင်ရမြင်နေတယ်အဲ့ဒါမမြင်ရတဲ့နေရာတွေလို့ပြီးတော့အောက်မှာတည်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒါပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတဲ့လေးကိုဘုရားမပြောရတဲ့တရားရှိသွားတယ်နော်သစ္စာဟောတရားတော့တဲ့ဟုတ်လားအဲ့မှာသုတ္တမအဓိကပြရတဲ့အပိုင်းကဘယ်ပိုင်းရှိလဲနော်အရှင်ညွန်ရတော့ဘယ်လိုနေရာမျိုးရှိတော့အောက်ရှိတယ်ဒီမှာတော့ မဒီမျိုးကောင်းတာ300ကိုကြီးမြွေရတဲ့ပုံစံအလုံးမအကျိုးရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ရှိတဲ့ဘုံအများကြီးအခြေအနေတွေနဲ့ပြီးပြီးတော့ပြောခဲ့လို့လာတယ်ဒီတရားကဟုတ်ဟုတ်အကောင်းဆုံးရှိအောင်နေနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ကောင်းအောင်မင်းတို့ညမှာအမင်းနဲ့သူများကိုကောင်းအောင်လည်းဒီလိုလုပ်သွားဒီသဘောလေးကိုပြောတာဒါကြောင့်ဟုတ်ဟုတ်ကောင်းအောင်နေရအောင်လုပ်နေဆိုတော့အမြင်ပို့ပြီးတော့ခိုင်ပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကောင်းအောင်နေရတာတော့အင်းတွေရှိသေးဆိုတာဘုံတို့တွေးကြည့်ဖို့ကောင်းရည်တွေကိုပေါ့ဖို့ပြောတာပဲရှိတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရလည်းညာဆုံးချောင်းအမောပြုရပြီးတော့တော့ပါတယ်လားအောင်စုပြုရကုန်ရသည်ဒီနာလူသားလူသား
1: ဒီတနေ့ကိုရကသိချပေါ်ရအာယုံမှန်တယ်ရလို့သူတို့သိချခဲ့သိချခဲ့ဘုရားတိက္ခာနီးနဲ့ရှုလို့အမှန်တည်းတိတိတိတိတော်တဲ့အခါအတိညာပါလို့ကုသလာလို့ခေါ်ရဘူးအတိညာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစာချလောဘဒေါသအစာရှိတဲ့ပြောစရာကဲစရာအဖြစ်လာစာရည်လည်းကျင်းဆိုင်ကျင်းလို့ကောင်းကြရတော့ဒီတော့လောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့အီးကြီးဟာသောကပါလိမ့်ပြောကာနဲ့နိုင်စီပြီးတော့ပြရတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂပါလိမ့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကျင်းလို့ကုသလလို့ခေါ်ရဖို့ကုသလို့ခေါ်ရဖို့ပေါ့နည်းနည်းနည်းနဲ့ကုသလဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထက်ကဖြစ်ဆိုထားတဲ့ကဒီနေ့အနာယောဂသင်္ချင်းကြီးဟူသောအနေသဘောအရအနေသဘောကြောင့်ကုသဝီဘုံလေးတွေအဘိဓိသာနီးနဲ့နှိုက်စီပြီးတော့သရဝိလကိပေါ့စပ်ပြီးရှင်းလင်းပြပါဦးမယ်ကိုမှလုံးရှိပြီနဲ့ညောင်နာလာချုပ်ဖို့ရအကြောင်းလေစုံစည်းလာလို့ရှိရင်ကိုဟာလူကြမှုတက်ကြမှုဆက်လက်မှုအစ်စ်စ်စ်ကြီးညောင်နာလာကြီးလုံးရှိကြီးဖြစ်သွားသလိုစိတ်စင်ပါလေပဲတခါတော့သမောအသက်ရှိတဲ့ကိလေသာကြီးဝင်လာတဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီကတော့ညောင်နာနာကြီးလုံးရှိကြီးပေါ့လေဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကြီးကအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အလိုလိုက်နေတဲ့အခါမှာထိတ်ဝင်နေတဲ့ငွေကယူနှံ့သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရောက်သွားပါတယ်စိတ်တိုင်းဆိုင်ရာယောဂါကြီးပေါ့အဲ့ဒီအခါကျမှစိတ်ယောဂါပြီးသားတယ်လို့ဒီလိုပဲဒီနားလေးကြပါတယ်မှားတော့စိတ်ယောဂါဟာယူနှံသွားတဲ့အခါမျိုးမှာအခြေခံတာမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးအခါမျိုးမှာလည်းပဲဆောင်ရတရားမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိခါကာဝေယမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသရမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေနည်းရမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြတ်ရှိရမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလုံးဝအိပ်ကြေကြီးလောက်ဆန်ထားပြီးတော့ဆန်တဲ့အချိန်မှာအမြဲတစေကြီးရဲ့စိတ်ကိုညောင်နာနာလုံးရှိရှိနဲ့ယောဂရအောင်ပြုလုပ်တတ်တဲ့တရားတွေဟာအဖြစ်ရှိပါတယ်ဆန်ထားလို့ရှိရဲ့အလယ်လာလို့ရှိရဲ့ညို့နေနဲ့ညို့မပြတ်ဆိုင်နဲ့အငုတ်
2: ယောဂအလုံးပေါ်တယ်ဆရာကြီးအပြည့်ရှိနေပါတယ်ရှင်ရဲ့တဏ္ဍာအရှင်ကြီးယောဂကြီးဖတ်ပြီးတော့သမဏဒုက္ခပြီးတဲ့အောက်တန်းလောက်တန်းကြာစီနေတဲ့အလုံးမုန်းကြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အနိစ္စဆုံးယောဂကိုတော့အများကြီးပါတော့တိတ်ကြီးတော့မမြင်ရပါဘူးမမြင်တဲ့အတွက်ကြောက်လဲမုန်းကြီးတာကြီးကြောက်လာတယ်ဒီလိုလည်းတိတ်ကြီးရှိကြအောင်မှတ်တယ်ပဲဖြစ်တာပါပဲအဲ့ဒီလိုယောဂကြီးဖြစ်နေတာကိုပဲဒီလိုကထပ်ပြောပြောပဲဒီလိုပဲရှိကြပါတယ်ကျုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေတော့သိကြောက်တယ်မုံလည်းမုံလည်းချုပ်လည်းကြောက်ကုန်နေတယ်သဘာဝအမှန်တရားကြောက်ကြောက်နေယောဂါတွေယောဂါလောက်ကဟုတ်ဘူးယောဂါရှင်ကိုယ်တော်ကမုံတီးကြောက်ကြပါလေစိတ်ထဲကတနာပြီလည်းလို့ဒီယောဂါတွေမိမိခန္ဓာမိမိကပြုစိတ်လာမှာပေါ့မုံတီးတွေကြောက်ကြတယ်ခင်ဗျာအလုံးမကြောက်တဲ့အရာတွေကြောက်ပြီးတော့အလုံးကြောက်တဲ့အရာတွေကိုတော့သူတို့ဒီရှောက်ဖို့တိမ်ဖို့ကာဝယ်ဖို့ကုစားဖို့နှိမ်နှင်းဖို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်အလုံးနဲ့လက်ရှိကြပါတယ်အဲဒါဟာကမ္ဘာတိဘာသာတွေရဲ့ပို့ဆပ်ဖို့လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာတိကမ္ဘာသာအများကြီးတို့ဟာကဗ္ဗယောဂသူကြီးရပါ့။အဲဒါတွေကိုသူတို့အမှန်တရားကြောက်ကြတယ်။အဲဒီယောဂသူကြီးတွေကတော့ပလိကယောဂလည်းရှိပါလား။ပလိကယောဂဆိုလို့ရှိအမှန်တရားကြောက်ကြောက်ပါလေ။ဒါတော့ကဗ္ဗယောဂဒါလည်းကြောက်ကြောက်ကောင်းတာပါပဲ။ဆေယောဂမျိုးကြီးကုသရာဝဆိုပြီးတော့သိပ္ပံနည်းနဲ့တော့မှအစီအစဉ်ကြတာ။ဒါလည်းပဲသိကြောက်ကြပါလေ။တိပိယောဂသစ္စာယောဂအခုခေတ်သစ္စာယောဂသစ္စာယောဂကုသတဲ့လီတေကြော်တဲ့နည်းမတွေ့ရင်အခုခေတ်တရားကြီးအစီယောဂအဲယောဂလေးသကဝတိကဝတ္တိအမှန်တော့ချုပ်တဲ့ယောဂလေးပဲအဲယောဂလေးကုသဖြည်းဖြည်းနှိမ့်တဲ့သတ်သက်ခြင်းခန္ဓာကလည်းပဲကြားနေကြပါလေ၊သူလည်းပဲကျုံနေကြတာပါပဲ။အဲဒီလိုခံကြရတာဟာအဒီယောဂဇူးတွေကိုမုံလည်းမုံကြည့်ရတယ်၊ကြောက်လည်းကြောက်နေကြတယ်။ဆိုရင်ခုပူပါမှုတွေလည်းပဲအမှန်တော့မရပါဘူး။ယောဂတွေလည်းမဟုတ်ဘူး။အဒီယောဂယောဂရှင်ဖို့ဝိညာဉ်ရှင်တွေကမုန်တီးကြောက်နေကြပါတယ်အခုအဲဒီယောဂါလည်းဒီကုသတ္တဟောလို့ယောဂါကြောက်တယ်လို့ယောဂါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနိက္ခယပါကိုအလုံးကြောက်ကြပါတယ်ဟုတ်လားအခုခေတ်ကြီးကအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်တမသို့တော့အချိန်မရွေးယောဂါမျိုးရှိပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းနိုင်တဲ့အိပ်ဆက်နိုင်တဲ့အောက်တန်းနောက်တန်းစတဲ့လေကိုယ်ရဲ့မှာယောဂမျိုးစိအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာပေါ့လေတကြည်စောင်းနည်းနည်းမှလှည့်ပြီးတော့မကြည့်တဲ့ဥရေကတော်များနေပါလေ
3: ဟုတ် people in the world are afraid of these diseases the major diseases in the world they are afraid and there are such diseases as plague starting from what happened in the old days, and smallpox, so they are to be eradicated, very infectious. And TB is reviving, coming back again. And there's malaria, although malaria has been eradicated in some areas, but it's prevalent still in other areas. And it's cancer, which is also very dangerous, and the most dangerous one is AIDS, HIV virus, infected diseases. So people are afraid, not only afraid of these diseases, but they are afraid of people who have contracted with these diseases, who have been confronted with such diseases. So they are not worried about, they are very much worried about such diseases. So they take all measures to avoid, to treat, and to eradicate. So they suggest them, they are afraid of them, they're worried, they are full of anxiety. Not only they're anxious about not only, they're worried about not only the diseases themselves, but also those who have contracted such diseases. Now, for instance, people are afraid of AIDS, a disease, and they're afraid of even coming close to those who have contracted the HIV virus. So, it's happening like this nowadays in the world. So this, as regards other type of diseases, we're talking about spiritual diseases, mental diseases, which are really undermining, degrading, which happen in the body, in oneself, all the time, lying dormant. Sometimes it comes up, sometimes it's underlying, it exists in an underlying stage, and they are they are full of such seeds of potentialities of such diseases, but people don't take much care to take notice of such latent underlying diseases.
2: ကျွန်တော်ယောဂတွေတွေကိုမုန်းကြည့်ကြောက်ရရမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ယောဂသူအဖြစ်ဆိုးတွေကြုံကြိုက်နေတာတွေ့ရတော့တဏှာဆရာတာဖို့ပဲဒါပဲရှိပါတယ်ကရုဏာထားဖို့ရှိပါတယ်မုန်းကြည့်ကြောက်ရရပါကယောဂသူတွေကိုပဲမုန်းကြည့်ကြောက်ရရမှာပါကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမုန်းကြည့်ကြောက်ရရင်ရင်းနဲ့လည်းပဲကျေကျေကျေစီမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျေကျေကျေဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီယောဂါတွေယောဂါမျိုးတွေဘယ်လိုရှောင်တင်ရပါမလဲဘယ်လိုကာကွယ်ရပါမလဲဘယ်လိုကုသရပါမလဲဘယ်လိုနိုင်ရင်းရပါမလဲဘယ်လိုအပြတ်ရှင်းနိုင်ရပါမလဲဘယ်လိုအောင်မြင်ရပါမလဲဆိုတာလီလာကိုရှောင်ဖေဖို့လိုပါလေအဲ့ဒီနိလာတွေကိုကဘာဒီကဘာသားတွေအတွက်စိတ်သိပ္ပံကဘာစိတ်သိပ္ပံတရားရှိကြီးတွေကယောဂါတွေရဲ့ယောဂါတွေကိုရှောင်သိမ့်တဲ့ဤကာဝယ်တဲ့ဤကုသတဲ့ဤနှိမ်သိမ့်တဲ့ဤအကျက်ရှိတဲ့ဤရှောက်ဖွေထားကြတော့ယောဂသူရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယောဂါတွေရဲ့အကုသရာဖြစ်ကြပါလေကိုယ်ချမ်းသာမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုသိလာလေပြီးတော့ဉာဏ်လို့တံပိုးထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဒီကိုချမ်းသာရရဖို့ရာအတွက်အသာတောင်းနေကြည့်သိလားအဘူအီမြတ်တော်အောင်ကြည့်ရင်လားထိုက်တယ်လို့ရလောကလောက်ကိုလက်ဆုံရှားဖို့လည်းကြည့်ရင်လားဒါအရှင်လတ်ဆက်တဲ့လေးတွေရှိဆိုင်ပြီးတော့ပြည်ပြန်လာစသည်ပေါ်ကိုကျမ်းမာစရာအကြောင်းလေးကဗတ်ရှိတိပါပြည်ရရှိနေပြားရှင်ကြတဲ့အတိုင်းပေါ်လေးတတိခါပြီးတော့နေတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရဲ့ပါအေးကျမ်းမာတဲ့ရုပ်အရှင်လေးရုပ်အတိတ်တွေပေါ်လေးအဲ့ဒါကြီးဖြစ်ဖြစ်ရတော့တာပါပဲတရှင်လတ်ဆက်ဘောဇာတနဲ့ပြည်စုံတဲ့သာဟာသာကြီးသာလို့ရှိရင်အာရုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပဏိတဤရုပ်အစဉ်လေးပေါ့ရုပ်တိတိအထူးဘောဇာတတဲ့စေတီဒီဝဲလို့ရှိရင်လည်းစီအစွမ်းကြောင့်ထူးခြားတဲ့ပဏိတရုပ်အစဉ်လေးပေါ့အဲဒီပေါ့ဒီပြင်အခြားအခြားနိလန်းပြီးတော့သတိထားပြီးတော့ဝင်ကြမှာလေစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ထဲမှာပဏိတရုပ်အစဉ်လေးစက်ကစက်ကဖြစ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်တွေးတာတွေပေါ်နေသွားလာကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈာမကြီးရတော့တာပါပဲဈာမကြီးရအောင်ကြိုးစားကြည့်လို့ ကျမ်းမာမှုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရဖြစ်နေတော့ဒီနည်းကလည်းယုံကြည်လာတယ်ဒီနည်းအတိုင်းလိုက်တော့ကိုယ်မှာအကျိုးရှိတယ်လည်းသိလာတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ်ဆန္ဒပြည့်လာတယ်တောင်းဆိုလာတယ်ပို့ပြီးတော့ကျမ်းမာလက်ရှိကျမ်းမာရေးနဲ့ထိန်းထားဖို့ကျမ်းမာတဲ့ကျမ်းမာအောင်ဖို့လေးဆောင်ရွက်ဖို့မနေမနာကြိုးစားဖို့ဆိုတာပါလေအဲ့ဒါလို့ဆန္ဒရည်ကြိုးစားဖို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပုံမူပြီးတော့ဆုံးမှာကျမ်းမာရေးကောင်းတတ်ပါတယ်ဆိုတာ။ဒါယူပိုင်ဆိုင်ရာမှာလူတွေပေါ့လေ။ကျမ်းမာရေးကိုစိတ်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျမ်းမာတော့ထိုက်ကြလို့ရစိတ်ချမ်းသာမှုတွေလည်းရကြတာပါတော့။ဆိုတော့စိတ်ကျမ်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုတော့မသိကြသူတွေများပါတယ်။ကိုယ်ကျမ်းမာရေးလည်းလို့ရှိရင်ဆန္ဒပဲသိချမ်းသာပဲပညာရေးပြည့်စုံရင်ဆန္ဒပဲလူစိတ်ဆိုင်ရင်ကောင်းရင်ဆန္ဒပဲအိမ်တော်ရေးအစီအကျင်းဆန္ဒပဲစသည်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကသိချမ်းသာခြင်းအကြောင်းလေးပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလက်လက်ရှိရင်လည်းဆန္ဒပဲဆိုတော့ပါလေအဲ့ဒီလောက်ကလားလေပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးအတွက်အဲ့ဒါကြီးပြည့်စုံအောင်ပေါ့လေကြိုးစားနေတဲ့ဇာတိကပဲတကယ်ချမ်းသာခြင်းမရဘဲနဲ့အစီအစဉ်လေးကျုံးနေတာပဲ။လောကပညာကြီးထူးခြားတဲ့နိုင်ငံလေးသိပ္ပံပညာကြီးထူးခြားတဲ့နိုင်ငံလေးသိပ္ပံပညာနဲ့ကြည်ထင်လို့လူသုံးပစ္စည်းတွေပေါ့လေ။အရှင်တမင်းမြတ်တမျိုးမျိုးကတမျိုးကျုံးပြီးတော့ပေါ့လေ။လူနေမှုအရှင်တမင်းမြတ်နဲ့နေရတဲ့တိုက်ပြည်ကြီးရှိလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းပဲကုရဏတိသေဝိရှိဆိုတာပေါ့လေ။စိတ်ယောဂာတွေဖြစ်နေတာအများကြီးပါလားအနည်းဆုံးကတော့တင်းရှင်းတို့စထရက်တို့ဒီပရက်ရှင်းတို့ဆိုတာပါလေချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာအဲ့ဒါတွေဖြစ်နေပါတယ်ကွာဒီတော့သိပ္ပံနည်းစိနေနဲ့ကြည်ရှင်းလို့ရရှိတဲ့ချမ်းသာဟာထိုက်တယ်လို့ချမ်းသာတယ်အာမခံချက်တော့မရှိသေးဘူးဆိုတာပေါ့လေဒီလားလေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအာမခံချက်ရှိနေတဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းအကြောင်း

0: အဲ့လိုကြောက်ရတဲ့ကဘာဒီကဘာသားတွေရှေ့ကနေပြီးတော့ဗောလေကုသတဲ့မိကနေရှောက်ခွေသေးတယ်တော့ရှောက်ခွေပြီးတော့ကုသသေးလို့ဗောလေပလိယောဂဆိုတာလည်းပဲကဘာကရုပ်ခွေလူဖြစ်တော့ပါလေကျုံယောဂဆိုတာလည်းပဲမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်တော့ပါလေတီတီယောဂဒါလည်းမရှိတဲ့လောက်ပါလေတချို့ကဘာအစိတ်ပိုင်းလေးတွေပါရှိတယ်နှစ်ချာယောဂဒါလည်းကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့တော်လေးရောအားလဲတော်ပါပြီ။ကိစ္စယောဂဒါတော့ဤလမရာသည်လျှောက်ခွေတော့ပဲ။အထူးသဖြင့်အခုဖြစ်ပြန်လျက်စီယောဂပါ။အဲဒါလည်းလည်းမတွေ့သေးဘူး။သက်တာရရရဖြစ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကမ။ဒါတော့ခြေတော်ကနေပြီးတော့သူတို့ကဤလမကြီးလျှောက်ခွေဒီစီးရီလည်းပေါ်ဆက်ပြီးတော့ပြေးရလို့ကမ္ဘာလူကမ္ဘာသားတွေရဲ့ထိတ်တန့်လို့ရအားကိုရာဖြစ်တယ်လို့ထို့သူပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂရှိတယ်။အဲဒါမှကိုရင်းကပဲသူကတာပြီးတော့ချုပ်เสียကောင်းတယ်လို့ဒီလားလေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကိုရင်းကအနိကသုံးစိတ်ယောဂတွေကိုချုပ်ကြတော့ဘုရားမြတ်စွာကိုရင်းကသူ့ရဲ့ရှေ့မှာမမမမကြီးရပြပါတယ်။အဲဒီပွားစစ်တွေကပါလာတဲ့တိရိသာယောဂါတွေလိုပါလိမ့်ရှောင်းသိပယ်တယ်နည်းကာဝယ်ပယ်တယ်နည်းကုစားပယ်တယ်နည်းနေနေပယ်တယ်နည်းမျိုးပြအောင်ပေါ့လေကျန်လမ်းကြည့်မျိုးပြအောင်ပယ်တယ်နည်းနောက်ဆုံးဒီယောဂါတွေကိုအနေရယ်အနေရယ်နဲ့နည်းတာတွေပေါ့လေအပြေဝရှာခွေပြေးသွားပါလေအဲ့ဒါဒီနေ့အဲစာပြည့်နဲ့လက်ဒီပေါက်ဆက်ပြီးတော့ပြောပါပါဘုရားသတိပံပညာရှိများရဲ့ဤလကိုယူလို့ဘဝတိကဘာသာတွေဟာကိုယောဂါတွေကိဝေသင်ကျေပြီးတော့ဈာမတိများပါလို့ဘုခံနိုင်ပြီမယ်လို့ရေရတော့ဘုခံနိုင်ပြီမယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကိရှင်ဈာမတိရပါဆိုတော့ဘုံခံလို့မရပါဘူးတိရိစ္ဆာန်ဘာဝနာတရားအမှန်ဆုံးသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ကရှိပါမပါတဲ့အတွက်အမိရှိပါမပြည့်စုံသေးတဲ့အတွက်တဏှာဖြင့်သိက္ခာ၃ရမပြည့်စုံသေးတဲ့အတွက်အကျအလအနုစိတ်ယောဂါတွေဟာနည်းနည်းမှမလျော်သေးပါဘူးစိတ်တဏှာရှင်းလို့စိတ်တခဏပေါ်နေနည်းနည်းငြိမ်သွားပြီမယ်လို့အရိယာမဲ့မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိယောဂါမျိုးကတော့မပြတ်သေးပါဘူးအချိန်မကြီးဒီယောဂါကအကြောင်းရင်းရလို့ရှိရင်ထားကြတောင်းကြပြီးတော့လူလူကြီးကြီးဆိုတော့ကာကအစဉ်အထိရောက်သွားနိုင်ပါသေးတယ်ဒီတော့ယောဂါမျိုးမပြတ်သေးလို့ရှိရင်တော့ယောဂါတည်းလို့ပဲဆိုရအောင်ပါပဲချမ်းသာစေကြောင်းစိတ်ချမ်းသာစေလို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့ဘုရားအားဖြင့်ဆရာယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကြီးအကျယ်ဖြားကြီးတက်နေလို့ရှိရင်ဖြားရှင်ကြီးကြသွားအောင်အမျိုးမျိုးခုအဲနောက်ဆုံးမှာတခြားကြပြအရှင်အကြီးရောက်သွားတယ်မတက်တဲ့အရှာမတက်တဲ့နေ့မှာတော့အရှာတော့မရှိဘူးသို့တော့အရှာမျိုးတော့သူ့မှာမပြတ်သေးတော့အရှာယောဂရှိသေးတယ်လို့ဒီလိုပဲဆိုရမှာပါပဲ။နောက်အရှာမျိုးပြတ်အောင်ပါလေအရှာပြတ်စီမိဝဲလိုက်လို့အကုသခံလိုက်လို့တက်မဲ့ကြီးမတက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရတော့အဲ့ဒါအရှာမျိုးပြတ်ပြီ။ဟမ်ဆက်လို့ပါပဲ။ကိလေသာမျိုးပြတ်မှကိလေသာယောဂရှင်းတယ်ရှင်းတယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲ။ဒါတော့ဆောင်တိတ်တဲ့ဤစတယ်ဘာလို့သိရှိသားလို့ရှိရင်သိရှိသူဟာဤကိုရှင်ရရဲ့မိသားစုရှင်ရရဲ့ဤစရာဘာလို့ပြုပြင်ရတော့ခါပါပဲတိတိကျကျပြုပြင်ရတော့ခါပါပဲပြုပြင်လို့တဲ့ဆန္ဒလည်းရှိတော့တိတိကျကျကိုပြုပြင်ရတော့ခါပါပဲပြုပြင်ကြရလားလို့ကမ္ဘာလူဘာသာတွေနေလို့ရှိရင်တော့မေ့နေသူများမှာပါပဲတမှုခိုးမှုမိစ္ဆာဇရာကာမမှုလိမ်မှုငွေစီဝါတောက်ရှူမှု ဒါတွေဟာယူစရာကောင်းတဲ့အမှုလေကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမှုလေလုံကျုံးမိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမနာကိုယူစရာကြောက်စရာကောင်းတဲ့သုံးပြစ်တည်ရနိုင်တယ်ဆိုတာဟောလေအတိစိတ်တရှိဖို့လိုပါတယ်ဒါတော့သူဘာပေါ်လဲပဲသာနာရှာတာတဲ့စိတ်တရှိဖို့လိုပါတယ်တရားရည်ယုံရပါသိပြီးတော့ယုံလဲယုံကြောက်လဲကြောက်မကောင်းကျိုးအထူးသဖြင့်မကောင်းကျိုးတွေလာမှာပေါ့ယုံကြောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဒီမလို့ဖြစ်တော့ဘူးရှောင်းတဲ့အပိုင်းကြီးတော့ပါတရားကိုညာတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ရည်စတရားရှိပြီးတော့ညာတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတို့ကဆောက်ဆောက်တဲ့အနေနဲ့လောဘဒေါသအလိုမလိုက်ဆဲတဲ့ရှောင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဒီမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့တန်တန်နဲ့လူကျုပ်စော်ကားတဲ့ခရီးသားတွေကတော့ရှောင်တိတ်ပြရတာတဲ့ဒါကြီးမလုပ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောနေတာလေဟာဒါရှောင်တိတ်ပြတယ်လေးပေါ့လေအဲ့ဒီလူကျုပ်စော်ပြားကအကျဉ်းစားဖတ်လို့လောကနေပြီးတော့ရှောင်တိတ်ပြတယ်လေးတွေပေါ့လေယောဂါဆိုသေယောဂါဆိုရှောင်တိတ်ပြတယ်လေးရစပြီးတော့အမိကြတယ်လို့ပြောပါတယ်သတ္တစေဆိုတာဒုသအရင်ခန္ဓာပဲဒုသသတ္တစေအဖြစ်ကိုမမြင်တာလည်းပဲဒါလည်းပဲမောဟပါတာပဲမောဟနဲ့ဒုသအရင်ခံပြီးတော့သတ္တစေအပိုင်းကြီးရောက်လာဘူးရှောင်းလဲလို့ကကောင်းနေအကြည့်ခင်းနေဆိုတာပေါ့လေဒီနာတွေကလိမ္မာတဲ့ဘောပြရတယ်အဲ့ဒီအသေးစိတ်ကလည်းတတ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ့အောင်တော့လည်းကြီးရှောင်းလိုက်တယ်ဆောင်တိတ်ပြီးတော့အဲဒီမောဟနဲ့မိုက်မဲဖို့နဲ့ဒေါသဆောင်တိတ်ပြီးတော့ပယ်လိုက်တယ်အဲဒီခိုက်တော့ပါတော့အလွန်ကြမ်းတမ်းနဲ့မောဟနဲ့ဒေါသကိုယ်တွင်ကယောဂါပေါ့ဒီဆောင်တိတ်ပယ်လိုက်လို့ကျင်းပါအဲစိတ်အစိတ်ဒီမိတ္တနာဖြစ်တဲ့အဲမောဟနဲ့ဒေါသပေါ့ဒီကကျင်းသွားတယ်အဲဒါကုသိုလ်ခေါ်တာပဲသူဝပြည့်စည်ခိုးဝဲကြရတာနဲ့မခိုးပဲနဲ့လောဘအလိုမလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လိမ္မာတယ်လောဘအလိုမလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျန်တဲ့နဲ့လောဘမရှိဘူးအဲ့ဒီကျန်တဲ့နဲ့လောဘရှောင်တိပြလိုက်တာပဲဟွန်းဒီသာသနာကာမဝုပြည့်တဲ့ခါလဲဒီတိုင်းပဲနေနေညာတဲ့ခါလဲဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့လင်းဝင်းကျုံလာပြီတောက်ခွင့်ကျုံလာပြီတောက်ပြီးတော့ဒီကကြောက်အောင်ပါတည်ပြီးတော့ရှောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျန်းတန်းနဲ့လောဘတောမောဟခိရိတာတွေအဲ့ဒါရှောင်းတိတ်ပြလိုက်တာပဲအဲ့ဒီကျန်းတန်းနဲ့ခိရိတာတွေကျင်းသွားတာအဲ့ဒါကုသိုလ်ပဲအရောပြေခေနကုသလံဆိုတာပေါ့လေထိုးကျင်တတ်တဲ့ယောဂကင်းရင်ကိုအကြောင်းကြောင့်ကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြူမပြောမှားတယ်ဆိုတာအမှန်ကတော့ပြုလို့ပြောလို့တဲ့စိတ်ကလေးရှိနေလို့ပြူမှားတယ်အပိုင်ပြောမှားတယ်အပိုင်ဖြစ်ရတာပဲအဲတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကလေးရှိနေတယ်လို့အခုလိုသံခုံအစရှိတဲ့အပြုအမူတွေဟာစိတ်ဆုပ်စရာတွေကြောက်စရာတွေမကောင်းကျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပုံပြီးတော့စိတ်ဆုပ်ရင်မိုးစရာကောင်းတယ်ဒီလိုပါလည်းသနာဆရာတာပြီးတော့ဟောဒီရှောင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ကတော့ရှုလို့နဲ့စိတ်တော့ရှိသားပဲ။ဒါပေမဲ့ရှုလို့နဲ့အပိုင်းရှိရောက်မသွားတော့။အဲ့ဒါဟာကိုယ်ကိုယ်ကိုမမှားရအောင်၊သူမပြောင်းပြရအောင်။ထိမ့်ထုတ်လို့ရရှိတဲ့အကျိုးကတော့ကိုယ်မူရသန့်ရှင်းတယ်၊နှုတ်မူရသန့်ရှင်းတယ်ကြည့်ကြည့်ရင်းညာနဲ့အေးတဲ့ပြတတ်ပြရစေ။ဒါအတိတ်ချင်းလို့ရရှိတဲ့လည်းငင်းအကျိုးရလာခဲ့တာလား။ဒီပင်လည်းအကျိုးကြီးရရှိပါသေးတယ်။သို့တော့စိတ်ထဲမှာကွနာကျူမပြောမှလို့လည်းအစ်ကလေးတော့ဒါလေးတော့ရှိနေတယ်။အဲ့ဒါလည်းကတော့ကုသိုလ်ဘုံအကုသိုလ်ပဲ။ဟွန်း။အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ရအောင်ဘာလို့မနေရဲဆိုတော့ကျန်တဲ့နေအကုသိုလ်ကိုတော့အကိလေသာကိုတော့ရှောင်တိတ်ပယ်လိုက်ပါပြီ။စိတ်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့ ကိလေသာကိုယောဂါကိုတော့ပယ်လို့လို့ပယ်မလဲကာဝေပယ်တယ်နည်းလည်းရှိပါတယ်ကုသပယ်တယ်နည်းလည်းရှိပါတယ်နှိမ့်နည်းပယ်တယ်နည်းလည်းရှိပါတယ်အပြတ်ရှင်းပယ်တယ်နည်းလည်းရှိပါတယ်အဲဒါကတော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးအခုတိစ္ဆာဘာဝနာတရားပါပဲจิตใจพาจิตตรีนี้สงบสิ้นท่าเสร็จแล้วได้เห็นได้มาจาได้มานานได้มาสาได้มาที่ได้มาที่ได้มาจิตได้จิตใจหมั่นนี่หมั่นนี่แล้วก็เลยจ้องยัดใส่ปีนี้จ้องยัดใส่แล้วซวยเยอะอมัตติปีนี้แล้วปัญญาอารมณ์สิกฤตสุสุทีทีขึ้นเลยไอ้ไคตะแค่เราจินซะจิตพอแค่ดูวิริยะตริสมาธิขอได้สมาธิขันธ์ตรงนี้ขึ้นได้ไคตะมาတိမထားလို့ရှိရင်ဖြစ်ခင်ရှိတဲ့စိတ်ထဲမှာကလည်းတတ်ချင်ဖြတ်ချင်ခိုးချင်မှားချင်စိတ်ကြီးဖြစ်ပါအောင်မလားဖြစ်ခွင့်ရတော့ဘူးအဲ့ဒါကဝတ်ပြတာပဲကျောင်းအရိသာဖြစ်လာလို့ရှိရင်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့ယောဂမဖြစ်ခင်ရဲ့ကျိုးရင်းကဝဲကောက်တော့ယောဂဖြစ်တာမလုပ်အောင်ဖြစ်ချင်းကုဖြစ်ပါဒီမှာလည်းယောဂရဲ့ဖြစ်ချင်းကုဖြစ်တာပဲကုဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုမှတ်တာဒေါသကြီးဖြစ်လာရင်တတ်ချင်ခင်ရှိရင်ပုံလာရှင်အဲ့ဒါကြီးမှတ်ဒီရင်းနဲ့သိပေါက်လာလို့ရှိရင်ဒါတွေမှတ်ပဲဒီမှာသာပဲကုစားကြည့်နေရတာပဲအဲ့ဒါကကာဝယ်လိုက်ကုစားလိုက်ကာဝယ်လိုက်ကုစားလိုက်လုပ်နေရတာဟာနေနေနေတာပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါပေါ့နေနေနေတာပဲဒါကနေနေတရားအကောင်းဆုံးပဲတရားဒီသာပေါက်လာတရားလူဖူကပဲလို့ပါးကပဲလို့မေးကပဲလို့ပေါ့ကျုပ်ဟန်ရဟန်းကပဲလို့ตวละหาเปโลสะดิบอดิอกลุไล่ทุ่งตัดตะละเนาะเออทุ่งตัดเนี่ยก็มาทุ่งตัดเนี่ยอไลโยคะนี่ปัวตัวนี้ปรมาสุนิมิตเจกาหะขอเนี่ยอโชละอณีเนี่ยตะค้องไล่ไปแล้วแล้วไส้ไปนี่ชอบอยู่แล้วทุ่งตัดเนี่ยขาจะတော့โยคะนี่ปัวละนี้เนาะโชดูเวม้งเสียอายุตุ่ไล่เลยชื่อม้งเสียเวะลูกมาไล่ตาเนี่ยอดุไล่จีเนี่ยดอษาขึ้นตัวนี้ม้งตัวนี้သူမမုန်းကြအွက်တည်းအတိအကျလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိအမုန်းလေးပွားလာတာကြည်ရတာလေအဲဒါယောဂါလေးချလာတာပေါ့ဒီတော့လောဘဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူဘုံကမပြတ်သားမှုမောဟနဲ့ပါသွားတာပါပဲဒီနည်းနဲ့ပဲလောဘပါတယ်မောဟပါတယ်ဒေါသပါတယ်မောဟပါတယ်အဲဒါတွေကယောဂါတွေပဲဒါမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ယောဂါတွေပေါ့လေဖြစ်သွားပုံပေါ့တော့တတိသားနေတော့ပေါင်းလိုက်အရင်လည်းလည်းပဲအလှလို့ဤစားဘူးအစိတ်ပိုင်းလေးလည်းပဲရောက်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးတတိယလေးလည်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒီတတိယလေးကကာကွယ်ထားတာကာကွယ်ထားတော့နိမိတ်ကဟာလည်းဖြစ်တော့ဘူးအနုပစ္စနေကဟာလည်းဖြစ်တော့ဘူးဒီမှာကာကွယ်တကယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းတတိယကမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးအချိန်တည်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဒါမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ချူချင်းကာကွယ်ဖို့လေကုစားဖို့ပေါ့လေအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့လုပ်ကြည့်ရအဲ့ဒီလိုနည်းတယ်ပဲနေနေနေရတာပဲဒီနိုင်ကြည့်ပါဘယ်နောက်နေကြာမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်
1: သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ဘောဇာတက္ကရ1389ခုနှစ်ထိုရဲလာပြီးကျော်တရက်2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးတွင်ခရိုင်ပြည်ဦးတွင်မြို့နမ်းမြိုင်လမ်းရွှေသာကျောင်းလိုက်အတွင်းစေရင်ကျပပြုလို့အပ်သည်သုဒ္ဓကျင်းမြောက်ပြည်ဦးတွင်မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာရွှေရှင်နိကာယဝိနည်းယနှုတ်ခါစာတော်ပြန်ပွဲအကျိုးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဝိနည်းယနှုတ်ခါစာတော်ပြန်ပွဲဖြစ်မှ၍အဖွဲ့နှင့်တဂရကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်ဝိနည်းဒေသနာနှင့်ယဗုဒ္ဓသာသနာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတဝသပင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုပြုကတည်ကျူးဖွဲ့ဆောအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်နိုင်အောင်။ ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂုတ်တိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတကယ်ရဏိဟုံးစာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီစနေကြီးဟုစေတိထဝေငါသက်အစုအလုံးခဲ့သောမှုရောကိုကရွန်တော်ဗျံဖြစ်ရန်ရည်တန်ကြိုးကုပ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရလည်းခြင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းရင်တို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ခါများစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတောတတဝါများယင်ဝဲတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍

ဝိနည်းဒေသနာနဲ့ယဘုဒ္ဓသာသနာယသောရှင်အဓိကထားပြီးတော့သရဝရရဲ့အကျိုးစီးပွားညော့ကိုပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့တရားကိုနှမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဓမ္မနဲ့ဝိနည်းလို့ဒီလိုပြောပါဓမ္မဆိုတာသုတ်တန်တရားအဘိဓမ္မာတရားတွေကိုဓမ္မလို့ဆိုပြီးတော့စီမင်းစီကံပိုင်ဆိုင်ရာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တွေဝိနည်းလို့ဒီလိုဆိုပါအဲ့တော့ဝိနည်းဆိုတာရှင်ကျေးမှုအတွက်ဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတဲ့လူရင်ကျေးမှုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပို့ပြီးတော့ရှင်ကျေးတဲ့အပြောဆိုအမှုရာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေအောင်မြတ်စွာဘုရားအထူးတတိဆုံးမသွန်သင်တဲ့တရားတော်တွေကိုဝိနည်းလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်ကာယဝါစာနံဝိနည်းနာတောလို့ဝိနည်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုဆုံးမလောကလူတွေဆိုတာလူရင်ကျေးဆိုတာအပြောဆိုရင်ကျေးရမယ်အပြုအမူတွေရင်ကျေရအပြောဆိုရိုင်းဆိုင်နေတယ်ဆိုရင်လူတွေအချင်းချင်းပြန်လာမေတ္တာဆိုတာဖြစ်မှာမဟုတ်အပြုအမူတွေရိုင်းဆိုင်နေတယ်ဆိုရင်တုံးနဲ့တူပါရှိကြမှာမဟုတ်ဘာကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားရဲ့ဝိနည်းဆိုတဲ့ဒေသနာတော်တွေဟာရင်ကျေမှုတွေဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်ဝိနည်းဒေသနာတော်ကိုဟောတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းနာတရားကိုအခြေခံပြီးတော့မဟာကရုဏာအခြေခံပြီးဒါကြောင့်မို့ခုနတရားဝဲအဖွင့်ရွတ်ဆိုသွားတဲ့ဂါထာဝိနည်းကျမ်းဂန်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးတဲ့အထေကရာဆရာကြီးကရှ िख ိုးပြီးတော့ဖွင့်ဆိုရေးသားဖို့ကျမ်းဥပဒမအနေနဲ့ရှ िख ိုးတဲ့ဂါထာပဲဖြစ်တယ်ခေါ့အဲ့ဒီမှာကရုဏာရဲ့ဂုဏ်ကိုသူစိတ်ထဲမှာထုံမှန်းပြီးမြတ်စွာဘုရားအလွန်ကရုဏာကြီးတယ်။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူဘူး။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကရုဏာဆိုတာတိုင်းတာတစ်ခုရှိ။လူတွေမှာဒီတဏှာထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တာတောင်မှပဲ။ကိုယ်နဲ့အစဉ်ပြေမှတဏှာလား။ကရုဏာဆိုတာကိုယ်နဲ့အစဉ်ပြေမှကရုဏာထားကြ။အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ဥပိ္ပခာပဲရောက်သွားတတ်ဥပိ္ပခာဆိုတာဇမဝိရာရတဲ့ပါတဲ့ဥပိ္ပခာမျိုးတောင်မဟုတ်ဘူးပြည့်လို့ပြည့်စည်စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေလွှမ်းမိုးထားတဲ့ဥပိ္ပခာမျိုးအဆင့်ထီအောင်ရောက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအလွန်ကြီးမားတဲ့ကရုဏာခွဲခြားဆက်ဆံမှုမပြုတဲ့ကရုဏာတရားရီဘောမံကရုဏာထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခိတတ္တဝါဒုက္ခိတတ္တဝါလို့ခွဲခြားပြီးမှကရုဏာဒုက္ခိတတ္တဝါဘောမံကရုဏာထားတယ်ဒုက္ခိတတ္တဝါဘောမံမုရိတာဆိုတာထားမြတ်စွာဘုရားကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာတရားကြတော့ဒီတဲ့ပို၄နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီစိရဒုက္ခကြုံနေတာမဟုတ်ဘူးလူဘဝဖြစ်နေကြတို့မဟုတ်နတ်ဘဝဖြစ်နေတို့မဟုတ်မြမဖြစ်နေတန်တရာတွေမှာကုသကံအကျိုးပေးတာနဲ့ကြုံလို့ချမ်းချမ်းသာသာနေကြဆိုပါစို့လူဘဝမှာဆိုလဲမင်းစွန်းရာစာတတိတဲ့ကျနတ်ဘဝမှာဆိုလဲပဲတရားမင်းကအစမြမဘဝမှာဆိုမြမမင်းကြီးဆိုပါစို့ရသော်ဘုရားအနေနဲ့ကတော့တရားမင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာမင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူမင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်သူ့စိတ်ထဲမှာကရုဏာဖြစ်စရာလေးကြည့်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအခုခဏလေးတွင်ချမ်းသာနေတာ။အခုခဏလေးတရားမင်းအခုခဏပဲဗမာမင်းသိပ်မကြခင်တန်တရာထဲမှာအိုခြင်းနာခြင်းတေးခြင်းဆိုတာတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာ။တော့ကြားလို့ရှင်တန်တရာဟိုတွင်ကမလွတ်ကင်းသည်မြတ်အဘယ်ဘုံဆင်းရရသေးတာဟုတ်အဲ့ဒါတွေတွေးလိုက်ရင်တနာစရာတွေကြီးဖြစ်မနေဘူးလားလောကလူတွေအားလုံးဟာတကယ်တော့တနာစရာတွေကြီးပဲအေးလူတွေကတော့တကယ်ကိုဒုက္ခိတမျက်စိမမြင်တဲ့လူတို့လက်တွေကျိုးပြီး
စားစရာတောင်းစရာမရှိတဲ့လူမှဒုက္ခိတလို့သတ်မှတ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကြတော့ဘလောက်ပဲချမ်းသာနေနေမင်းဆိုရာဇာကြီးပဲဖြစ်စေမကြခင်မဲ့တည်ဆုံးပြီးတော့ဘဝခရီးမှာဒီပင်မရှာတော့မယ်ဆိုတဲ့အတိညာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကရုဏာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာအာယုံကလွတ်တဲ့တရားဆိုတာအမှန်မှရှာ။ရဟနာဖြစ်သွားရင်တော့ကရုဏာကင်းလွတ်သွားပြီလို့ပြောကောင်းပြောလို့ရမှာပေါ့။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာမြတ်ဟာလောကလူသားတွေမြည်သူပဲဖြစ်စေအပင်ငယ်ကြနေတဲ့လူတွေဆိုပိုလို့ကရုဏာထားမှာပေါ့။ချမ်းသာကြွယ်ဝနေတဲ့လူတွေဒီပင်လေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့မဟာကရုဏာညံတော်ဟာဖြစ်ပေါ်လိမ့်ရှိ။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုကြည့်ကြည့်ဆိုရင်ဒီပဋိသမိရာမဲ့ပါဠိတော်ကမဟာကရုဏာညာနနိဋ္ဌိတာဆိုတဲ့အခန်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလွန်ထင်ရှားတယ်။တရားတွေကိုအဝိဇ္ဇာကဖိတ်ဆို့ထားတယ်။တစ္ဆေတတိပူမီတွေကလောင်းနေတဘောလောကပတိပိတောလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာမီးလောင်နေတဘောလောကပစ္စလိတောအလျံတမြုံမြောင်တောက်နေတယ်။မီးမလောင်တဲ့အချင်းဆိုတာမရှိဘူး။လောကလူတွေကတော့တမန်မီးလောင်မှလောင်တယ်လို့ထင်တာ။တကယ်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာราคะမီးတွေလောင်းနေတယ်ဒေါသမီးတွေလောင်းနေတယ်မောဟမီးတွေလောင်းနေတယ်တပြေပြေအိုမင်းလာလို့ဝိဘာလာယကဇာတိအိုမင်းလာတဲ့ဇရာနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်တာဗျာတိသိဆုံးရတာမရဏဒီထဲမှာတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတလို့ဆိုရက်ဒီမီးတွေတော်ရတိုင်းကိုဆွဲလောင်နေတာဖြစ်တော့ကြမြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့မီးလောင်ခန်းနေရတဲ့တရားတွေကိုကြည့်ပြီးမဟာကရုဏာကြီးမားတဲ့ကရုဏာဖြစ်တယ်လေ။အဲ့တော့ကရုဏာထားပုံကြီးကဘယ်တမှကွာခြားတယ်လို့သူပြော။တန်တရာဟုတ်ကမလွတ်သေးရင်တနာထိုက်တဲ့တရားတွေအကြည့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အခုကလေးခဏတပြိုလေးလူဘဝလာရောက်လာပြီးတော့ခဏလေးတဲခိုနေထိုင်သွားတယ်လို့ပဲ။မကြခင်ဘယ်ပြတ်မလဲ။ကိုယ်အိမ်ကဘယ်မှာရှိနေပမတ္တသာသာနာမစတ္တရောအပါယတကားတိခေဟာတရိတာငရေတရိစံပြိတ္တာသူရကေဆိုတဲ့ဘုံဘဝတွေဟာတရားတွေအများစုရှိတဲ့နေရာပဲနော်စဉ်းစားကြည့်လေလောကလူတွေကတချို့ကမေးတတ်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတန်ပေါင်း9000ဆိုလူဦးရေတွေကနေစဉ်တိုးပွားနေအဲ့တော့လူဘဝရခဲ့တဲ့ဆိုဟုတ်ပါမလားလို့ဒီလိုတွေးတဲ့လူကတွေးအေးလူသားတွေရဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုပဝဲစိတ်တွင်တွင်နဲ့ပဲနှိုင်းရှင်ကြည့်ဦးဘသူကများသလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်တရားအလုံးနဲ့တောင်မတိုင်းမနှိုင်းရှင်နဲ့ပဝဲစိတ်တောင်မှအနီးတစ်မျိုးတည်းနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်အနက်တစ်မျိုးတည်းနဲ့ပဲနှိုင်းရှင်ကြည့်အများကြီးကဲလူတိုင်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ငပုံနာဆိုတဲ့ဒီရက်ကတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးငပုံနာဆိုတဲ့ငါအမြဲတမ်းဥရရှိတဲ့နော်အပုံနာဆိုရင်ကိုတွေ့ဘူးလားပြောတာနော်ကိုတွေ့ဘူးတဲ့ငပုံနာကျော်ကတ်လို့ရှိရင်အဲထဲမှာဥပါတခါငါတလောင်းကျော်လို့ဆိုဥရပါလေကဲငါတကောင်ကမွေးဖွားနှုတ်ကဘလောက်များလူတယောက်ကမွေးဖွားနှုတ်ကဘလောက်များစဉ်းစားကြည့်ငါတကောင်ကမွေးတာတန်းချီမွေးတယ်နော်လူတယောက်ကမွေးလို့ရှိရင်နှစ်မွာဘူးသုံးမွာဘူးလေးမွာဘူးဆယ်မွာဘူးမွေးရတာမကြဘူးပါဘူးနော်အဲ့ဒါလောက်လူတွေရဲ့မွေးဖွားနှုံမွေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဟာနည်းငယ်လေးပဲရှိတယ်။ငါတမျိုးတည်းနေမယ်ကြည့်တခြားတရားတွေကြည့်အောင်မလားမွေးဖွားနှုံနေအများကြီးပဲ။ဒါကြောင့်မို့အပေပုံမှာရောက်နေတဲ့တရားပုံများတယ်ပေါ့။အဝိစီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာတရားတွေနဲ့ပြည့်နေနေလို့အဝိစီလို့ခေါ်တာ။နော်ဝိစီဆိုတာအကြာအလတ်။အကြာအလတ်ဂျားထဲမှာမရှိဘူး။အခုတရားပွဲမှာတရားနာနေရတဲ့လူတွေဈာမှာဈာတွေရှိနေသေးတယ်လက်နေသေးတယ်အဝိဇ္ဇငရဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ကအဘူးထဲမှာအကလေးတွေထည့်ထားသလိုပဲစီးနေအောင်နေတော့အဲ့ဒီလိုအကျလက်မရှိလို့အဝိဇ္ဇတို့ခေါ်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့အကျလက်မရှိဘူးလောင်းနေတဲ့မီလီယံတွေကလည်းအကျလက်မရှိဘူးဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကလည်းဘယ်တော့မှရော့သွားတယ်မရှိဘူးဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇခေါ်တာဒါအဝိဇ္ဇငရဲ့တစ်ခုတည်းနဲ့ပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့တရားဝင်တွေနဲ့နိုင်ရှင်ချင်းလူလောကဟာဘယ်မှာနေပါတယ်လို့သူတို့ဆိုတာ
ဒါကြောင့်မို့ရသော်ပြဟောထားတယ်လူသေးပြီးလူဖြစ်တာလူသေးပြီးနတ်ဖြစ်တာလူသေးပြီးအပင်ငယ်ရဲ့တော့ဘယ်ဟာများလဲဆိုလူသေးလူဖြစ်တာလွန်နေရာခိုင်နှုန်းကိုအလုံးကိုနေလူသေးပြီးငယ်ရဲ့တော့များတယ်တိရိစ္ဆာန်ဘုံတော့များတယ်ပြိတ္တဘုံတော့များတယ်အသူရကဘုံတော့များတယ်လူဒီလိုပဲဟောနော်အေးဒါကြောင့်မို့လောကလူသားတွေပေါ်မှာကရုဏာကြီးမားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာလူရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ human dignity ခေါ်တဲ့လူသိက္ခာနဲ့နေတတ်ထိုင်တတ်အောင်ဝိနည်းဆိုတာဟောကြားဆုံးပါယန်းနေတာတန်ဃာတော်တွေအတွက်သာဝိနည်းတရားတော်ကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးလူတွေမှလည်းပဲနော်တင်္ဂလဝါရသုတ်ဆိုတာလူတွေလိုက်တာကျင့်သုံးရမယ့်ဂီဟီဝိနည်းလို့ရှင်းတော့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်လေးတွေကိုရသော်ဗျာဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့ပေးစကားပြောရင်မလုံပြောရမယ်ပြုလုပ်နေထိုင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့စိတ်နှုတ်ကိုယဉ်ကျေးလိမ္မာတော့ဆုံးမတဲ့ရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးမဝိနည်းဒေသနာလို့ဒီလိုဆုံးလို့ပေါ့ဒီမှာအထူးသဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သာသနာ့ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဇာတ်ဖြစ်ရှင်ရဟန်းဖြစ်ခံယူထားတဲ့မိမိရဲ့တပည့်တော်ဘကလေးတာမန်လူတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုရှိအောင်ဆိုကြီးမားလာတဲ့ကရုဏာတရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားဝီနည်းတရားတော်ကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဝီနည်းတရားတော်တွေဟာဘလောက်ထီအောင်အရေးပါတယ်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောပြောထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သုတ်တန်တွေကအရေးကြီးဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသုတ်တန်လည်းအရေးကြီးတယ်ပြိဓမာလည်းအရေးကြီးတယ်သာသနာတော်တည်တံ့ရေးအတွက်ကြပို့လို့အရေးကြီးတာကတော့ဝီနည်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့အခါမှာရှင်မကတ္တဗကခေါင်းဆောင်ပြီးတန်ခါပေါင်း9သိန်းတက်ရောက်တဲ့အခန္ဓာကြီးမှာရှင်မကတ္တဗကထေရဝါဒမူ3ချက်သတ်မှတ်ပြထေရဝါဒမူ3ချက်ဆိုပါလေဒီအတိတ်တရားထဲမှာဒီနည်းထဲမှာအတိတ်မထည့်ရဘူးအဟောင်းကိုမပြင်ရဘူးအရှိတိုင်းလက်ခံရမှာရှိမူ3ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမူ3ချက်ကိုရှင်မကတ္တဝါတို့ဒီပရမတ်သံဃာနာတင်ကြမဲ့ဒိဋ္ဌိချင်းခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တယ်ရဟန္တာကြီး900သဘောတူချက်မှတ်တာအတိတ်ထမှန်တိုးချက်ခြင်းအဟောင်းပြင်ဆင်ခြင်းဒီလက်တွေ့အတိုင်းမကျင့်မဲနဲ့နေတာဆိုတာမျိုးတွေမလုပ်เสียရဘူးတင့်မထဲရဘူးအဟောင်းမပြင်ရဘူးလက်တွေ့အတိုင်းကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒ3ချက်ကိုထေရဝါဒမူဝါဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလက်ခံကျင့်သုံးပြီးတော့ရဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေအတိုင်းဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာထေရဝါဒဘုရသနာဆိုထွန်းကားတယ်။မဟာယာနတို့တိဘက်တန်ဗုဒ္ဓဆင်းတို့ဝဇိရယာနတို့ဆိုတာသူတို့ကြိုက်တယ်လို့ပြင်ဆင်ထားတာတွေအများကြီးပဲ။နော်။ရသော်ဗျာလက်ထက်ကအဆုံးမတွေနဲ့မတူတော့ဘူး။ကွဲလွဲမှုတွေများလား။အေးထေရဝါဒဘုရသနာမှာလုံးဝပြင်ဆင်ခွင့်မထားဘူး။မပေးဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကရဟန္တာငါးကိုလိုက်နာဖို့ဆိုပြီးတော့စိက္ခာဥပရေလေးကိုချက်မှတ်ထားတယ်။သိက္ခာပရလို့ခေါ်တယ်။သိက္ခာပရဆိုတာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တည်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရ။ဘာအတွက်လိုက်နာကျင့်သုံးရတာလဲ။ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုနှုတ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာအတွက်ယဟန်တော်ရီဟာသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုရှိအောင်မိမိရဲ့တပည့်တော်ကပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုရှိဖို့အတွက်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဝိနည်းတိက္ခာဘုရားပြညတ်ချမှတ်တော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာဝိနည်းပိတကလို့ဆိုပြီးဒီအုတ်ရီ၅အုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပုံနှိပ်ပြီးတော့ထားတာရှိတော်တော်ကိုဖြားများအခြေအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်စာမျက်နှာ300ကနေ400လောက်ထိရှိတယ်ဝိနည်းပိဋကအဲ့ဒီဝိနည်းပိဋကထဲက
အနှစ်ချုပ်ပြီးထုတ်ထားတာကြတယ်ရဟန္တာငါးတွေတလားကိုနှစ်ကျင်းဥပုပ်ပြုတဲ့အခါမှာရွတ်ဆိုကြရတယ်ဘိက္ခုပတ္တိမောက္ခဘိက္ခုနီတွေအတွက်ပြည့်ညတ်တဲ့ဘိက္ခုနီပါတိမောက္ခတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုရဟန္တာငါးတွေလိုက်နာကျင့်သုံးမှုစီမင်းစည်းကမ်းတွေဒါတွေကိုလည်းတုတ်တာလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းဝိနည်းရတွေဟာကရုဏာနဲ့အဆောပြာရင်ကျေးကြပါစေပြည့်ကင်းကြပါစေဆိုတဲ့ကရုဏာတရားအခြေခံထားပြီးတော့ဟောကြားဆုံးမနေတာလောကမှာစီမဲ့ကမ်းမဲ့နေတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုဟာဘယ်တော့မှမကြီးပွားနိုင်ဘူးစီကံရှိတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကလည်းကြီးပွားနိုင်တယ်စီကံဆိုပြီးမှနှုတ်ကလည်းစီကံထားရမယ်အပြုအမူလည်းစီကံထားနှုတ်ဆိုတာပါဇတ်ဆိုတာသမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့လို့ဆိုပေမဲ့စားကျင်တာစားရင်လည်းဒုက္ခရောက်မှာပဲပြောကျင်တာပြောရင်လည်းဒုက္ခရောက်မှာပဲစီကံရှိရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီကံချက်တွေမပြောရမယ့်ဟာပြောရမယ့်ဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းပြီးတော့ဆုံးမသွန်သင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ကိုရိလေးရောက်လို့တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းပဲထို့တူပဲအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့အနဝိဇ္ဇဒုက္ခရရှိဖို့ဆိုဝိနည်းသိက္ခာဘုတ်တွေကိုပြည့်ညတ်ထားတာအိဒါမအရေးပါတယ်လို့ဆိုလိုတယ်စိကံဥရိယလူတိုင်းဝိုင်းမှာတိုးတက်ဖို့အတွက်အရေးပါထို့တူပဲဒီသစ္စာပြားရဲ့တပိတာဝကရရဲ့အတိုင်းဝိုင်းဟာကြီးမားလာတဲ့ဆိုဆိုင်ယတီကြီးတစ်ခုရမနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တန်ခါဟာ၄သိန်းကျော်၅သိန်းနီးပါးရှိတော့ဒီတန်ခါအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမြတ်အောက်မှာတဏှီနဲ့လိုက်တာရဘုရားရဲ့အဆုံးမတိုင်းနေထိုင်သွားကြဖို့ဆိုရင်ဝိနည်းယဒေသနာတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာအလုံးစုအရေးကြီးဒါကြောင့်မို့လို့အခုလို့ဒီပြုံးနေမျိုးနှလုံးဆိုင်ရာရွှေရှင်ဏိကာယဝိနည်းယဒုက္ခစပြံဝဲလုတ်တယ်ဆိုတာတာမန်ရွယ်ချက်နဲ့လုတ်တာမဟုတ်ဘူးသာသနာတော်မှာအလုံးရေးကြီးတဲ့ပွဲတော်ဝဲပဲဖြစ်တယ်ဗော။တမန်ပွဲတွေနဲ့မတူဝိနည်းစာပြံဝဲအလုံးကိုအလေးနဲ့ထားရမယ်စာပြံဝဲတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သာသနာအရှိတည်ထမ်းဖို့အတွက်ဝိနည်းရှိမှဖြစ်တယ်။ဝိနည်းမရှိရင်တန်ခါမရှိတော့တန်ခါမရှိရင်ဒီရဂရရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကပျောက်ပွဲသွားမှာ။တန်ခါတွေကနေသေဆောင်လာတာဖြစ်တယ်ဗော။စဉ်းစားကြည့်ရသော်ဗျာဟောခဲ့တဲ့တရားတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကဟောခဲ့တာအဲ့ဒီ2600ကဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့ဒီတရားတရားတွေကိုဒီကနေ့ထီအောင်ရောက်ရှိလာဘသူတွေတဲလာတာတော့လို့ဆိုရင်တန်ခါတွေတဲလာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တန်ခါမရှိတဲ့နေရာတွေပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတန်ခါမရှိဘူးနော်ရှိတဲ့တန်ခါလည်းပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းမဟုတ်တော့တလောရတဲ့အိန္ဒိယဘုံကြီးတစ်ပါးလာတယ်။ဟိုဆာလဲမတက်တော့ဘောနော်။အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာမဟာရာဇာစတန်ဆိုရပြည်နယ်ရှိ။အဲ့ဒီပြည်နယ်မှာကလာဘုံကြီးတွေရှိဘုရဘာသာဘုံ။ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေဝိနည်းကြံကနေသိချင်းမရှိတော့။မရှိတော့။အဲ့တော့မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရား45မိနစ်တာကာလမြတ်လဲလဲပြီးတော့သာသနာပြုဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတွေဟာလေအိန္ဒိယနိုင်ငံလူတွေရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာမရှိတော့ဘူး။တောင်ပေါင်း100ကျော်လောက်ရှိတဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေအာသူကဘုရားဘာသာလို့ဆိုတယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီကိုတော့ပြောသွားတာတော့တန်60လို့ပြောတယ်မှတ်တယ်။ဘုရားဘာသာအဖြစ်ရှင်နေရှာရှာခံယူထားတာအဲ့ဒီလိုဘုရားဘာသာလို့ဆိုတော့လည်းပဲတရားဓမ္မကိုသိရှာကြတာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့မျက်ခြေပြတ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့မျက်ခြေပြတ်လဲဆိုရင်ဥဆောင်ဥရွယ်ပြုတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေထိမ့်သိမ့်ဆောင်းရှောင်းဟောပြောမဲ့တန်ခါမရှိတော့လို့လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဝိနည်းတည်ဖို့လိုတယ်ဝိနည်းရှိမှတန်ခါဆိုတာမွေးထုတ်လို့ရတယ်ဝိနည်းစီကံပျောက်သွားရင်တန်ခါလည်းပျောက်သွားမှာပဲဆိုတာဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသာသနာထွန်းကားနေတဲ့ဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေထွန်းကားနေတယ်ဆိုတော့ဝိနည်းထွန်းကားနေလို့လားထွန်းကားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အကယ်၍ဝိနည်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘ
ြောက်ွက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာတီကဆရာကြီးတွေကဒီသမိုင်းကြောင်းကိုဖော်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့ဘာပြောတော့ဆိုဘဂဝတ္တောအပရဘာဂေဗုဒ္ဓဓမ္မယရဏနံသမတိကမောတန်ခယရဏဒီနောဘဂဝတ္တောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အပရဘာဂေမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဗုဒ္ဓဓမ္မရတနာနံဘုရားယရဏတရားယရဏတို့ကိုသမတိကမောသိရှိခွင့်ရတာဟာတန်ခယရဏဒီနောတန်ခယရဏနဲ့ပတ်သက်နေပါတယ်လို့ဒီလိုပြောခဲ့တာဒါအလုံးမှန်ကန်တဲ့စကားပဲ။တန်ခါမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သာသနာကွယ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါဖြင့်တန်ခါတွေရှိနေအောင်ရှိရမယ်ဆိုရင်တန်ခါတွေရှိရင်ဘာရှိမှတန်ခါရှိနိုင်တာတော့ဆိုဝိနည်းရှိမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပရမတန်ခါနာတင်ကန်နည်းလေးမှာရွေးချယ်ကြတယ်။ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကြီးစုစုစည်းစည်းနဲ့စနစ်တကျဒီအတန်ထွက်တွေတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့အမှားမှားတွေတိုက်ဆိုင်ပြီးတန်ခါယနာတင်တယ်။တန်ခါယနာဆိုတန်ဆိုတာအတူတကွာခါယနာရွတ်ဆိုရွတ်ဆိုကြည့်တယ်ဆိုတော့သူရတာနဲ့ကိုရတာတိုက်ဆိုင်တာပဲဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ဆိုင်မှ तू ကအတန်တူတယ်မတူဆိုတာသိတာဟုတ်။ဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့။တန်ခါယနာတင်တယ်ဆိုတာအမှားအမှန်တိုက်ဆိုင်တဲ့သဘောပဲ။သူရတဲ့တရားကိုရတဲ့တရားဘာဖြစ်လို့တိုက်ဆိုင်ရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကoral tradition လို့ခေါ်တယ်နှုတ်တဲ့ဆောင်တဲ့ခေတ်နှုတ်တဲ့ဆောင်တယ်ဆိုတာအခုဗမာပြည်မှာလဲသာမဖတ်တတ်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုမိဘတွေကဣတိပိသောချပေးတယ်လို့ချပေးအဲ့ဒါမျိုးခေါ်တယ်เนาะ oral tradition လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပါ oral tradition ဆိုဆရာကနှုတ်တဲ့သင်ပေးတာကိုတပည့်ကနှုတ်တဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆိုတာဖျားလက်ထက်45နှစ်တလျှောက်လုံးက oral tradition မရှိစာပေနဲ့ရေးမှတ်တာတာမရှိဘူးအဲ့တော့45နှစ်ကြာလို့ဘုရားပြိဋိဘံစံသွားတဲ့အခါမှာလဲတန်ဃာတော်တွေဟာလက်ဆင့်ကမ်းပြီးသင်ကြားပေးသွားကြတာ oral tradition နှစ်ပေါင်း450နှစ်ပေါင်း450ကြာတော့မှစတုထတန်ဃာယနာလို့ဆိုတာတင်တဲ့အခါကြတော့မှစာအုပ်ပေါ်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအနေနဲ့တဆင့်တက်လိုက်တဲ့အခါပိစမတန်ဃာယနာကြတော့ကြောက်စာပေါ်ရောက်လာတယ်ပေါ့ပေဘောပြပိုက်ကနေကြောက်စာဘောထီအောင်ရောက်လာသူတော့ကြောက်စာဘောစာတွေရှိလို့ခိုင်ပြဲသွားပလားလို့ဒီလိုတွက်လို့မရသေးဘူးတင်းတဲ့လူရှိဖို့လို့တင်းနေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတင်းချပုတ်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ရှိဖို့လို့တင်းယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိဖို့အဲ့ဒါတွေတင်းချပုတ်ချပေးတဲ့ဆရာတင်းယူတဲ့တပည့်အဲ့ဒါလို့ရှိမှတန်ခါရဲ့ဒီတန်ခါတွေရဲ့မျိုးဆက်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေဟာမပြောင်းမပြည့်ရှိနေပါဘူး။အဲ့ဒီဒီနဲ့တည်ဆောင်ရမှာနော်။တချို့ကပုံပေါ်တွေးပြီးတော့ဒီစာအုပ်တွေမပြောင်းအောင်ထိမ့်သိမ့်ရင်ပဲသာသနာတည်တယ်လို့ထင်။သင်တဲ့လူမရှင်ပြောင်းနော်။သင်ကြားပို့ချပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဖို့လိုတယ်။သင်ယူတဲ့တပည့်ရှိဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့သာသနာတည်ကြအောင်လက်ဆင့်ကမ်းနဲ့ဆိုတာဘာနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းမလဲ။တင်ကြပို့ချပေးခြင်းတင်ယူခြင်းဖြစ်တာလက်ဆင့်ကဒါကြောင့်မလို့စာပေကျမ်းမှာအတိလင်းဆိုတာပရိယတိယေဝသာသနာတမူလံ ਨੇ ပရိယတိယေဝတင်ကြပို့ချပေးခြင်းတင်ယူမှတ်သားခြင်းဖြစ်တာလေတင်ယူမှတ်သားခြင်းတည်တာလေသာသနာတမြတ်စွာဘုရားသာသနာရဲ့မူလံဒီတမ်းဖို့ရအတွက်အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်တင်ရမယ်မတင်လို့ရှင်ပြောက်သွားနိုင်ဒီလိုဆိုလို့ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုဝီနီးတွေတင်ပြီးတော့ဝီနီးပြန်တယ်ဆိုတာနှုတ်တဲ့ဆောင်ထားပြီးပြန်ရတာတင်ယူခြင်းဖြင့်ဝီနီးသာသနာအသက်ဆက်ပြီးသားဖြစ်သွားဒါကြောင့်မို့ဒီသံဃာနာတင်တဲ့အခါမှာသုဝီနီးအဘိဓမ္မာလို့သုံးမျိုးသုံးစားခွဲခြားထားတဲ့အထက်သုံးမျိုးဓမ္မဝီနီးရလို့နှစ်မျိုးခွဲခြားတဲ့အထက်ဘာကိုအရင်တန်ခါနာတင်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အများကဆန္ဒပြုတာဘာလို့ဆိုဝိနည်းယောနာမသာသနာတအာယုဝိနည်းတရားတော်ဟာသာသနာတော်ရဲ့အသက်ဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့ဝိနည်းယကိုအရင်တန်ခါနာတင်အောင်ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲကျန်တာမတင်လဲရလို့လည်းကိစ္စမရှိဘူးဝိနည်းယတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်တင်ရမယ်ရွေးချယ်ခဲ့တာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုဝိနည်းစာပြန်ဝဲတွေဆိုတာအလွန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ
ဘုန်းကြီးတွေကိုရဝါဒဝင်သူတော်စင်တွေရဲ့ယင်နဲ့နှလုံးထဲမှာမှတ်သားထားပြီးတနစ်တခါလုံနေတဲ့ဝီရိစာပြန်မွဲဟာဒါလောက်အရေးမပါဘူးလို့မအောင်မေ့ကြလိမ့်မယ်သာသနာတည်ထမ်းမှုအတွက်အလွန်ကိုအရေးပါနဲ့ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူတို့မှတ်အောင်နော်သာသနာတည်ထမ်းခြင်းလို့ရှိရင်ဝီနည်းတည်အောင်ကြိုးစားပြန်ဝီနည်းတည်အောင်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဆရာတကားဆိုတာလက်တွဲညီညာဆောင်ရွက်ကြတန်ဃာတွေဆိုတာတရားဓမ္မတွေပုံမှာပစ္စည်းလေးပါးနဲ့မိတည်ပြီးတော့နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မတွေကတရားဓမ္မတွေလူရတန်းနဲ့ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါးကိုမိပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေဟာဝိနည်းတရားတော်တွေကိုသင်နိုင်သင်ကြရတယ်သင်ကြမပင်မပန်းသင်ယူနိုင်ကြတယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒီလိုတန်ဃာတွေကတရားဓမ္မတွေကိုမပြောင်းမပြဲသက်ဆောင်နိုင်ကြသလိုသက်ဆောင်လာတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုတန်ဃာတွေကနေတစ်ဆင့်တရားဓမ္မတွေကိုရှယ်လုပ်ပေးတာပဲနော်ဟောပြောပေးတယ်ဆုံးမသွန်သင်ပေးတယ်အကယ်၍သာတန်ဃာတွေကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဒီတရားတော်တွေကိုထိမ့်သိမ့်မသွားဘူးဆိုရင်ပျောက်သွားမှာပဲသင်ချာတယ်ပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတကူကိုကြည့်လိုက်အိန္ဒိယမှာဘုရားဝါဒဝင်သူတော်စင်တွေဟာဒီရှေ့ဆောင်လမ်းပြမဲ့တန်ခါပျောက်သွားလို့ဘယ်ကိုသွားရမှမသိမျက်စိလဲပြီးတော့ဒီလိုပဲတဝဲလဲလဲကြံရနေကြပြီသူတို့ရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဘုရားအဆုံးမဆိုတာမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတန်ခါမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးဖြစ်တော်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တန်ခါတွေစင်စက်မပြတ်ရှိနေဝရအတွက်အခုလိုဝိနည်းကျမ်းတွေသင်ကြားပို့ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိဖို့လိုတယ်လို့ဒါအရေးကြီးတာဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုဝိနည်းတရားတော်တွေကိုသင်ကြားပို့ချသင်ယူနေချခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာပေကျမ်းကမှာဆိုထားတဲ့စကားလေးကိုလည်းမှတ်သားပြီးတော့ကြည့်အောင်ဝိနည်းဘလောက်အရေးကြီးလို့လဲပုဂ္ဂိုလ်တူပုံမှန်လည်းအရေးကြီးတယ်သာသနာတော်တည်တံ့ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်လူတူတယောက်အတွက်လည်းပဲဒီအဆုံးမဆိုတာသိရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့စီမင်းစည်းကမ်းပဲဥပမာဆိုတာတော့စီမင်းစည်းကမ်းတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဟာเนาะဥပဒေလေးစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဥပဒေတိုင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမို့ပြောနေကြတယ်မဟုတ်လား rule of law rule by law ဆိုတာ၄အဲ့ဒါပြောတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေကအုပ်ချုပ်ရမယ်ဥပဒေတိုင်းအုပ်ချုပ်ရမယ်ဆိုတာဒါဝိနည်းစည်းကမ်းသဘောမျိုးကိုပြောတာတန်ခါအခွဲစည်းကြီးကိုလည်းပဲဝိနည်းစည်းကမ်းနဲ့တွောင်းတန်ခါတစ်ပါးဖြစ်ဖို့ဆိုဝိနည်းစည်းကမ်းနဲ့မှတွားလို့ရတယ်ပေါ့ဝိနည်းမပါလို့ရှင်တန်ခါမဖြစ်နိုင်ဘူးတန်ခါမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေသိဆောင်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမရှိတော့မရှိတော့ရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုမသိရဘူးမသိတာရေလို့မသိရင်တော်သေးတယ်ဘုရားဟောမဟုတ်တာကိုဘုရားဟောလုပ်ပြီးတော့ပြောတာတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်နောက်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့လုံးတာလို့ရဘာမှအကျိုးမရတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်ရမှာမကအပြစ်အနာစာတွေဖြစ်ပြီးလမ်းလွဲမလို့နော်လမ်းမကိုရှောက်လိုက်ရတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုစဉ်းစားကြည့်လမ်းမှတင်ပြီးတော့ရှောက်တယ်ဆိုပါတော့မနေ့မိုးလင်းတဲ့အချိန်ကကိုသွားရမယ်ခရီးလမ်းမှလို့ရှောက်လိုက်တယ်သွားလိုက်တဲ့ခရီးဟာညနေပိုင်းထီအောင်ရောက်သွားတယ်နေကလည်းဝင်တော့မယ်လမ်းမပြီးပြန်ခွေးဖို့လည်းအချိန်မရှိတော့ဘူးနော်ရှေ့မှာလည်းအန်ဒီရီတွေဂျုံနေပြီဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့အခြေတည်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်လမ်းမကိုရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းဆုံးကနေပြီးအန်ဒီရီများလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲဥဆောင်သူမရှိလို့လမ်းမသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပယ်ဆင်းရဲမှနေမွန်းသွားနိုင်တာပေါ့အဲကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေလူလောကမှာရှိနေရမှာဖြစ်တယ်ရှိနေအောင်ဘသူတွေဆွမ်းဆောင်နေတော့တန်ဃာတွေဆွမ်းဆောင်နေတယ်အဲ့ဒီတန်ဃာတွေရှိနေအောင်ဘယ်သူကဆွမ်းဆောင်ပေးတာဝိနည်းကျမ်းကတည်းကတောင်းဆွမ်းဆောင်ပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်ဝိနည်းရောနာမသာသနာ့တအာယုသာသနာရဲ့အသက်တို့ဒီလိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါဖြင့်ခဲဝိနည်းတရားဟာအခြေခံနေပြီးတော့ဘယ်လိုအကျိုးပြုသလဲဆိုတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လိုပဲ။နော်အဝိဇ္ဇာပိစ္ဆယသင်္ခါရသင်္ခါရပိစ္ဆယဝိညာဏဆိုတာကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ပြတယ်ဝိလိမ်ဟာလည်းထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတဲ့ဝိနည်းဆိုတာဘာလို့ဖို့လဲဝိနယောတံဝရထာယ
ဝိနည်းဆိုတာစောင့်စည်းကိုစောင့်စည်းမှုဆိုတာဘာကိုပြောတာနှုတ်ကိုစောင့်စည်းတယ်ကိုယ်ကိုစောင့်စည်းတိုင်းပြည်တပြည်မှာလူတွေဟာနှုတ်ကိုလည်းစောင့်စည်းမှုမရှိဘူးပြောကြရတယ်ပြောတယ်ဥပဒေတိုင်းမလုပ်ဘူးလုပ်ချင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ပျက်စီးတော့မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဝိနယောတံဝရထာယဝိနည်းဟာစောင့်စည်းဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်စီမင်းစည်းကမ်းဆိုတာရှိရတယ်စီမင်းစည်းကမ်းမရှိလို့ရှိမကြည့်ချက်မကြည့်ပွားဘူးမတိုးတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့သိချပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဝိနည်းအတေသနာဆိုတာဝိနည်းရောတံဝရထာယလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုနှုတ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်အိမ်တော်မှအရေးကြီးတယ်တဲ့ဒါဖြင့်ဒီစောင့်စည်းလိုက်ရင်တော့ဘလို့အကျိုးတွေရနေတော့ဆိုတံဝရောအဝိပတိတာရထာယလူတွေကပြောချင်ရင်မပြောဘူးလုပ်ချင်ရင်မလုပ်ဘူးထိမ့်သိမ်းသိမ့်သိမ်းစိတ်နဲ့ကန်းနဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစိတ်ညစ်เสียကြုံမလားမကြုံဘူးတဲ့စင်ကြီးဆရာကြုံတယ်တွေးလိုက်လို့ရှင်အမားလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝမ်းနေဆရာတွေကြုံ啊အေးအမားမလှုပ်ဘူးပြောရင်လည်းစီကန်းနဲ့ပြောတယ်လှုပ်ရင်လည်းစီကန်းနဲ့လှုပ်တယ်လူရင်ကြီးနေတဲ့လူတယောက်ဟာကိုယ့်အခြေအနေကိုကိုယ်ပြန်လေးသုံးသပ်လိုက်တိုင်းမှာသူကစင်ကြီးရတာမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့စောင့်စည်းမှုဟာစင်ကြီးမှုနှိမ့်စိတ်နှလုံးရှင်ရှင်သာမှုစိတ်နှလုံးကြည်နူးမှုကိုဖော်ပြစေတယ်ဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒီလိုဆိုလို့တံဝရောအဝိပတိတာရတာယနှလုံးตาရမှုဖြစ်စေစိတ်မကောင်းမဖြစ်ရတော့ဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဝိပတိတာရလို့ဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးตาရမှုကဘာကိုထုတ်လို့တုံးဆိုရင်အဝိပတိတာရောပမောဆတ်ထာယဝမ်းသာမှုဝမ်းမြောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတခါဝမ်းမြောက်မှုကဘာကိုဖြစ်စေတော့ဆိုပမောဆတ်ပိတ္တထာယဝမ်းမြောက်မှုသည်ပီတိဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာ။ဒါကရှောင်လဲလို့မရတဲ့အကြောင်းတရားလေး။စင်ငယ်စင်ငယ်စင်ငယ်ဖြစ်လာ။တိပင်းလေးတစ်ပင်းကြည့်။မပွင့်ခင်ပါဖြစ်တယ်ဖူးတယ်နော်။မဖူးခင်ပါအကင်းလေးလာ။သူ့အဆင့်နဲ့သူ့သွားတာနော်။အကင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အဖူးဖြစ်ပါမလား။အဖူးမဖြစ်ဘဲနဲ့အပွင့်ဖြစ်ပါမလား။အပွင့်မဖြစ်ဘဲနဲ့အသီးဖြစ်ပါမလား။သူအတိုင်းသူသွားတာပဲเนาะမပွင့်မဲနဲ့ទីတာတော့ရှိသေးတယ်လीညောင်သီးတို့ရေတဖန်းသီးတို့ဟုတ်လားညောင်သီးတို့ရေတဖန်းသီးတို့ဆိုတာမပွင့်မဲနဲ့ទីတာသို့တော့သစ်ပင်ရထုံတန်းစင်လာရเนาะဖူးဖူးတယ်ပွင့်တယ်အဲသစ်ပင်ဆိုတော့ဒေးလာကြည့်လိုက်ပေါ့လीเนาะစကရာဖွဲရမလို့ကြာနေပြီသစ်ပင်ကပွင့်တာကတခြားသီးတာတခြားအဲ့ဒါဘာပင်နှုံးလို့ပြောရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲအပွင့်ကနေအသီးသီးတာမဟုတ်ဘူးနော်ပွင့်တော့ပွင့်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပွင့်ကအသီးသီးဘူးအသီးကတခြားနေရာသွားသီးတယ်အဲ့တချို့သစ်ပင်ကြတော့အသီးတော့ပါတယ်အစိကအပြင်ထွက်နေတယ်အသီးတွေကမနေဘူးဘာပင်လဲဘောဓုတဆိုတာရှိအောင်လုပ်ထားတယ်မြေပဲပင်ကြည့်လိုက်လေမြေပဲပင်အပွင့်ဟာအပေါ်မှာပွင့်တယ်ဒါပေမဲ့မြေပဲသီးကအောင်မြေကြီးတယ်နော်ပွင့်တော့ပွင့်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပွင့်ဟာသီးတာမဟုတ်ဘူးတခါနော်အစိကအပြင်ထုတ်ထားတာကသီးခိုစိအသီးကအထဲမှာအသီးထဲမှာအစိမရှိဘူးအစိကိုအပြင်ထုတ်တာနော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်မပွင့်မဲသီးတဲ့အပင်မျိုးကြတာညောင်ပင်တို့တဖန်းပင်တို့အဲ့ဒါလည်းသိအောင်လုပ်ရတယ်သိအောင်မလုပ်လို့ရှိရင်ရှေးတုန်းကလို့အလိန်ခံရတာမျိုးဖြစ်တတ်သေးတယ်ဟုတ်လားအလိန်ခံရတယ်ဆိုတာဇာလန်းလေးတခုအထက်ကတာမှတ်တမ်းဇာလန်းလေးတခုပါလို့ဆိုပုံသားကြီးကသူ့သမီးမင်္ဂလာဆောင်ပေးမလို့ကဘာပေါ်မှာဘယ်သူမှမပန်ဘူးတဲ့ပန်ကိုသူကပန်ပေးချင်တာသူ့သမီးကိုမင်္ဂလာပွဲမှာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပန်ပဲမှာရှိတယ်ကိုမေးဒီမေးမေးတာပေါ့မေးတဲ့ခါသူအရက်ဝိုင်းရောက်တာတဲ့ခါဒီကောင်ဒီတော့လူစုံနေမို့သူတို့များသိမလားမေးကဘာပေါ်မှာဘယ်သူမှမပန်ဘူးတဲ့ပန်မင်းတို့မြင်မှုရလားဟာမြင်မှုတာပေါ့ဘာပန်းတို့ပြောစမ်းမအောင်ပြောစမ်းမအောင်ဆိုရေတဖန်းပန်းအဲ့ဒါနဲ့ပုံသားကြီးကဒါဖြင့်ရေတဖန်းကဘယ်နှရှိတယ်ရေတဖန်းပင်ဆိုတာအဲ့ဒါချောင်းဆက်တူကန်းဆက်တူမှရှိတယ်တဏီကုံတဏီကရေတဖန်းပွင့်လိုက်ရှာအပင်မော်မော့ပြီးတော့
ဘယ်နှများပွင့်ရှိမလို့ဘယ်နှများပွင့်ရှိတပွင့်လောက်ရရင်ကိုသူသေးပြောပြီးတိုက်ဆောင်နောက်ဆုံးမှာယုတ်ကစုံတက်ကြီးကဖះလောက်ကမနေနိုင်တော့မှပုံနာတဲ့ရေတဖန်းဆိုတာတီးတာတီးတာဘယ်တော့မှမပွင့်ဘူးတဲ့မင်းမမိုက်မဲနဲ့တဲ့ဘယ်တော့မှတသက်လုံးရှာမင်းတွေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘဟုတုတ္တမရှိရင်လည်းအဲ့ဒီလိုမရှိတာတော့ရှာပြီးသားဖြစ်နေနော်အဲ့ဒီလိုလောကမှာဒီအမျိုးစုံရှိတာပေါ့နော်အခုလည်းပဲအကြောင်းရှိလို့အကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပြောတာပိတ္တပိတိပမောဇ္ဇပမောဇ္ဇပိတ္တထာပိတိပတ္တိထာပတ္တဒ္ဒထာပိတိဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်လည်းငြိမ်းချမ်းစိတ်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းအဲ့ဒီအေးချမ်းမှုကဘာလို့ဖြစ်စေလို့ဆိုပတ္တတိဒုက္ခထာကိုယ်စိတ်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်တက်တာတယ်ဆိုတာဖြစ်စေအဲ့ဒီဒုက္ခကတော့ဘာလို့ဖြစ်စေလို့ဆိုဒုက္ခတမာဓာတ်ထာတမာဓိကိုဖြစ်စေဒါဖြင့်အဲ့ဒီတမာဓိကတော့ဘာဖြစ်စေတမာဓိညာဏညာဏယထာဘူတညာဏတသနာထာယသမာဓိရှိမှယထာဝုဒဉာဏ်တော်တာအမှန်ဟုတ်ဖြစ်စေ။ဆိုအဲ့လိုလာတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာဆက်လာ။အဝိဓိကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကျိုးတရားတွေဟာအခုလိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်လာ။စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုယထာဝုဒဉာဏ်တော်သနာဆိုတဲ့ဒီအမှန်မြင်မှုဉာဏ်ကတော့ဘာအကျိုးရှိလဲ။ယထာဝုဒဉာဏ်တော်သနာကနိဗ္ဗိနိဗ္ဗိဒဋ္ဌာယ။တဏှာဝုကငြိမ်းဝေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။တဏှာဟုတ်ကညင်ွေတာပါလေညင်ွေမှုကဘာလို့ဖြစ်စေတာလဲနေပြီတာဝိရကထာယတွေ့တာမှုတွေကင်းပြတ်သွားခြင်းကိုဖြစ်စေတွေ့တာမှုတွေကင်းပြတ်သွားတာဘာဖြစ်လဲဝိမုတ်တထာယလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဟောလောကကြီးလွတ်မြောက်ဖို့ရာအတွက်ဒီလိုရှိရနော်စဉ်းစားမပြဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလို့ကိုချင်းတီလာလေးတခုလူတွေလည်းငါးပါးတီလာလေးတခုစောက်တည်လိုက်စောက်တည်ပြီးတော့ဒီကိုချင်းတီလာမပြောင်းမပြဲ့အောင်ထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ထင်းထင်းဆောက်ရှောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ဘဝကိုပြန်တွေးပြန်တွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲစိတ်နှလုံးအေးချမ်းအဲ့ဒါကိုအဝိပ္ပတိတာရလို့ခေါ်တယ်စိတ်ညစ်ရတာမရှိတော့စိတ်ထဲမှာနောက်တာမရှိတော့ကိုယ့်ကိုဝန္တာမှုတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီအဝိပ္ပတိတာရဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဝန္တာမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်မှုဆိုတဲ့ပမောဇာဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပီတိဆိုတဲ့နှစ်ချိုင်မှုပီတိဖြစ်လာရင်ပတ္တတိဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုပတ္တတိဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာမှုဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒုက္ခတမာတိဆိုတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိဆိုတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဖြစ်မှယထာဘူတဉာဏတသနာဟောလူ့ဘဝမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲနော်ငါးပါးသီလလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါလို့စဉ်ဆက်မပြတ်မဟုတ်တာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာတွေရပြီးတော့စိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်ပြီးနော်အမှန်ကန်ကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းတွေကိုရလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မို့ဒီစီမင်းစီကံကိုချင်းသီလဆိုတာမထမအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဝိနည်းဆိုတာဘာလို့ကိုချင်းသီလခံရဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ထားတဲ့တရားဒေသနာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတရားဒေသနာတော်တွေကိုပြတ်မွတ်အောင်ဆွေးလို့တယ်မဖြစ်မနေလို့ကိုလိုရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတော့ဒါဖြင့်ဒီဝိနည်းတရားဓေသနာတော်တွေကိုသင်ယူကြတယ်ကျက်မှတ်ကြဆိုပါစို့ဥပရေတွေကိုမှတ်သားပြီးတော့နာယူကြတယ်သင်ယူကြတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တော့ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်အဲ့ဒီမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိနည်းကျမ်းဂန်တွေကိုအထူးတလီလေ့လာလိုက်စားတဲ့ဘုရားလက်ထက်ကရဟန်းတော်တစ်ပါးအရှင်ဥပါတိလို့ခေါ်တယ်ဥပါတိမထေရအမျိုးသမီးတဲကတော့ပတ္တာစားတာနော်အမျိုးသမီးတဲကဝိနည်းကိုအထူးလိုက်စားတာပတ္တာစားတာဘိက္ခုနီတဲကအမျိုးသားတဲကတော့ဥပါတိမထေလို့ခေါ်ဥပါတိမထေဟာဘယ်လောက်ထိအောင်ဝိနည်းကိုလိုက်စားတယ်လဲလို့ရှိဝိနယောအတယောမရှံဝိနယောဌာနစင်ကမဝိနေဝတံကပေမိဝိနယောမမခောစရောသူကဘယ်လောက်ထီအောင်ပြောဝိနီတီတာငါနေရာတီဘယ်နေရာနေနေသူကဝိနီပဲစင်တာဒီလောက်ထီအောင်ဆွဆွလန်းလန်းသူဟာဝိနီပေါ်မှာစူးစူးဆိုက်ဆိုက်လေးလာဝိနယောအတယောမရှံ
ဝိနည်းဟာသူ့ရဲ့နေထိုင်ရာအကြောင်းပဲဝိနည်းရောအတယောမရှာဝိနည်းရောဌာနစဉ်ရန်နေရင်လည်းဝိနည်းပဲထိုင်နေတာလည်းဝိနည်းပဲဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့စကောလာဖြစ်ဖို့ဆိုတာအဲ့လိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့လာမှစကောလာဖြစ်တာဝိจิตတန်ကြီးလုံးလို့စကောလာဆိုမဖြစ်ဘူးသူဟာဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တကယ်ကိုအထုတ္တိတက်မြောက်တဲ့စကောလာပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖះမှာဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့နေရာမျိုးကိုရှင်ဥပါလိကဖះအလိုတော်နဲ့ညှိပြီးတော့ဝိနည်းကျမ်းမှာဆုံးဖြတ်မှုပေးခဲ့နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူဟာထူးချွန်တဲ့ဣတရေဘွယ်တူကိုရခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒီလိုပဲဝိနည်းသင်ရတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီရှင်ဥပါလိကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်တဲ့ခါတော့ကတိနုခောဗန္တိအာနိတံသာဝိနည်းတပရိယတိရှင်ပြရတဲ့ဝိနည်းကျမ်းကိုသင်ယူမယ်ပို့ချမယ်သင်ကြားမယ်မှတ်ယူမယ်ဆိုရင်ဘလို့ကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တော့ဒါလည်းမှတ်သားဖို့ပဲဘလို့ကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တော့ဆိုရက်စွာပြဒီဝိနည်းကိုသင်ယူမယ်ဆိုရင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူး၅မျိုးရနိုင်တယ်လို့ရက်စွာပြအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ကျိုးကျေးဇူး၅မျိုးကိုဝိနည်းသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရလာနိုင်ဒါနဲ့အကျိုးကျေးဇူး၅မျိုးဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်နံပါတ်၁ကအတ္တနောသီလခန္တာသူခုတ်တော်ဟောတိသူရခိတော်ဝိနည်းကျမ်းကဝိနည်းဒေသနာကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့လာသင်ယူထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားကိုကိုယ်ပိုင်ထိသိမ်းဆောင်ဆောင်နိုင်တယ်ဥပဒေသိနေတော့ဥပဒေမချိုးဖောက်ဘူးပေါ့ဒီလိုဆိုမသိလို့လောရပါလေဆိုမရဘူးလေခဏခေတ်တောင်ရေးထားတာရှိတယ်မဟုတ်လားဥပဒေကိုမသိလို့ကျွလွန်မိပါတယ်ဆိုရင်လည်းဥပဒေကတင့်ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီးမဟုတ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်လေ။နော်။မသိလို့ကျွလွန်မိပါတယ်ဆိုလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့မသိလို့ကျွလွန်မိတယ်ဆိုတာမျိုးတောင်ပြောစရာမလိုဘူး။အတ္တနောတိလက်ခံတော်သူကုန်တော်တဲ့။ကိုချင်းရမယ်ကိုချင်းတရားတွေ။ကိုရဲ့ကိုချင်းတိလာလုံလုံချုံချုံထိမ့်သိမ့်ဆောက်ဆောက်နိုင်တာဒါအကျိုးပဲ။ဥရေတိလာလို့ရှင်ဥရေကိုလော့အောင်ဥရေနဲ့မညှိအောင်နေတတ်တာဒါအကျိုးပဲလို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါအတခုနံပါတ်1ကပါတော့ဆိုရင်ဟောကုက္ကုစပကတနာပဋိတရဏဟောဒီကုက္ကုစဆိုရဲသဘောကပါတော့ဆိုတန်တရားဖြင့်လောက်ကောင်းလားမလောက်

သိထားတယ်เนาะသေးစိတ်လို့တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်သေအောင်လည်းလုပ်တယ်သေလည်းသေသွားတယ်ဆိုဟောဒီ၅ခုနဲ့ဆိုရင်တော့ခန္ဓာလေးပါးကထိုင်မှာပေါ့တို့အခုကြီးပြောနေတဲ့ဗိုင်းရပ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကเนาะဗိုင်းရပ်ဆိုတဲ့ပိုးလို့ခေါ်ပေမဲ့လို့တချို့ဟာကသက်ရှိတ္တဝါမဟုတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဗိုင်းရပ်တိုင်းတ္တဝါမဟုတ်ခြင်းတို့ပွဲစိတ်တို့ကတော့တ္တဝါပဲသေချာတယ်အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့တိကောင်းတွေဟာလည်းပဲထွက်လာတာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါတရဝပဲသိချတယ်။အဲ့ဒီတိကောင်းကိုသိစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တယ်ဆိုရင်ကတော့ပြည့်ရှိမှာပဲ။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသိမထားဘူး။ဘိုက်အောင်လို့တန်ထိုးလို့ဘိုက်အောင်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီဘိုက်အောင်တာပျောက်စေခြင်းကျိုးကတောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝိနည်းဆိုတာစီကံဥပရိခုနကအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့မညီဘူးတတဝါလို့သိစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးယောဂပျောက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ရင်တော့အင်္ဂါရမညီဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ကိုယ်ကဘယ်လိုရွယ်ချင်းနဲ့လှုပ်တာလဲသို့တော့ဒီတပ်မှုနဲ့သိမှုကတခြားစီပဲလေတပ်မှုနဲ့သိမှုဆိုတခြားစီတတ်တာဆိုရင်တော့အပြည့်ရှိသိတာအတိုင်းတော့ကိုယ်အပြည့်မရှိလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာကိုမမြင်ရတဲ့ပဝဲစိတ်တွေဓာတ်တွေနင်းပြီးသိသွားတာတွေရှိမှာပေါ့။နော်။တတ်တတ်လို့စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟင်းရွက်ကိုဒီတိုင်းမကြည့်ဘဲနဲ့ရှင်နှွေးဖြောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာပါလာတဲ့ပိုးကောင်သိသွားမှာပေါ့။အဲ့ဒါမျိုးကြတော့သိမှုဖြစ်တဲ့တတ်မှုမဟုတ်ဘူး။လူမှတောင်မှပဲသိမှုနဲ့တတ်မှုကတခြားစီလေ။ရှင်တို့ကပုံမှန်တွေအခုပုံမှန်တော့မသိဘူး။301တို့ဆိုတာလူတတ်မှုပဲ304ဆိုတာလူသိမှုအဲ့ဒီလိုကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီပါဏာတိပါဒပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပြစ်မှုဆိုတာတွေလောက်တာလားအင်တန်မှကြောင်းကျိုးစီလျော်တယ်ပေါ့ intentionally killing လို့ခေါ်တယ်တကယ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါသိအောင်လောက်တာမျိုးဆိုလို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်သေးစေလူတဲ့စိတ်နဲ့ဥဆောင်ပြီးလှုပ်တာဖြစ်တော့ကြောင်းတေလဲတေသွားလဲဆိုရင်ဒါကတော့ပါဏာတိပါဒကထိုင်ပါတယ်တေချာတည်လို့ဆိုလို့လားเนาะအေးဒါကြောင့်မို့ကုတ်ကုတ်ဆပကတနာပဋိသရဏဟောတိတန်မြန်ကုတ်ကုတ်ဆဖြစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လဲသူကကြာကြာနာနာရှင်းပြနိုင်နေပေါ့အာကိုရတယ်ပေါ့ဒါဝိနည်းကြံကတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပရိကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပရိပတိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကူညီပေးနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါကအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုပဲနောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကပါတော့ပစ္စတိကေသဟဓမ္မေနသူနေကိတံနေကနာတိဒီဥပရိကိုချိုးဖောက်ဖို့ဆန့်ကျင်ပဲလှုပ်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းဥပရိနဲ့ထုတ်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ကွပ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဥပရိထောက်ပြပြီးတော့နှိပ်ကွပ်နိုင်တယ်ဆုံးမနိုင်တယ်ဖြစ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်အဲဝိတာရောတန်ခါမိစေဝောတဲ့ဥပရိကျွမ်းကျင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရဲရဲဝုံဝုံမကြောက်မရွံ့အများရဲ့အလင်မှာပြောနိုင်ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောနိုင်တယ်လို့ဆိုကိုတိကိုတက်ထားတဲ့အရာတစ်ခုဟာကိုဟာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်အဲ့မှာဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်တတ္တမထိတိယပฏิပန္နောဟောတိသူတော်ကောင်းတရားလို့ဆိုရင်သာသနာတော်တည်ထမ်းဖို့အတွက်သူဟာသာသနာတော်တည်အောင်လုပ်ရရောက်တယ်ပေါ့ဒီဝိနည်းသင်ထားတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့အခုဝိနည်းစာပြပွဲမှာဝိနည်းတရားတော်တွေကိုကျက်မှတ်ပြီးတော့ပြန်ဆိုကြတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တရားသာသနာတော်တည်ထမ်းအောင်ကျင့်နေတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တတ္တမထိတိယပฏิပန္နောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတော်ကောင်းတရားတည်ရှိဖို့အတွက်ခြေကျင်ကိုအားထုတ်ခြင်းပဲဖြစ်သူတို့လုံနေတာလို့ဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုလုံလာလို့သာသနာတော်ကြီးကနှစ်ပေါင်း1500ထိအောင်တည်ရှိပြီးတော့နေတာနောက်လည်းပဲဒီပုံစံနဲ့သွားလို့ရှိရင်ဆက်လက်ပြီးတော့တည်ရှိရုံမှာပဲလို့ဒီလိုဆလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုလို့ဝိနည်းတရားတော်တွေကိုသင်ယူခြင်းသင်ကြားပို့ချခြင်းကြက်ပတ်ခြင်းလေးလာခြင်းအကျိုးကျေးဇူးတွေဟာအခုလို့၅မျိုးရှိပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကရှင်ဥပါလိရဲ့အမေးကိုဖြေချခဲ့တာဘုရားကိုယ်တိုင်ဖြေခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်
ဝိနည်းကျမ်းကိုဘလောက်သင်စေခြင်းသလဲဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားဝိနည်းသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရမထိတိယပฏิပန်နောသူတော်ကောင်းတရားရှိတည်ထမှုအတွက်လွတ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကိုပြောတာသာသနာပြုဆိုတာအေးသာသနာပြုသာသနာပြုနဲ့ဆိုပြီးတော့တခြားတွေဒီဘယ်လိုပဲပမာပြေမှာသုံးနေချတော့လဲတကယ်သာသနာပြုဆိုတာဒါမျိုးမှာတကယ်သာသနာပြုလို့ခေါ်ရပါတော့နော်အေးဒါကြောင့်မို့အခုလိုဝိနည်းဆံပြံပွဲတွေတို့ဝိနည်းချက်မှတ်တဲ့တန်ဃာတော်တွေတို့ဆိုအင်မတန်မှအရေးပါတယ်တို့သာသနာတော်တည်တံ့ပြံပွဲကြီးတွေအရေးပါတယ်ဒီလိုမှတ်သားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဝိနည်းတရားတော်ကိုချက်မှတ်ပြီးတော့ဝိနည်းတရားတော်ကိုဒီဥဆောင်ဥရွက်ဝိနည်းတရားတော်ကိုနှုတ်တဲ့ဆောင်ထားတယ်သို့မဟုတ်ဝိနည်းတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံ့ကျင်လိမ္မာတယ်ဆိုတဲ့အနေထားရှိတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလဲဝိနည်းတရားတော်ကိုသင်ယူထားလို့ဝိနည်းအဒရဒီလိုဆောင်စွမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့သာသနာအာသနီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုစွမ်းဆောင်မှုတွေပြုကြတာတော့လို့ဆိုရင်ဟောကြည့်သူရဲ့အရေးချင်းတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိနည်းနားလည်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီစိက္ခာဥရိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်ရှိသလားဆိုတာလည်းသိတယ်အပြစ်မရှိဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်အပြစ်ကိုဘုန်းကြီးဝေါ်ဟာရနဲ့ပြောရင်အာဘတ်လို့ခေါ်တယ်အာဘတ်ဆိုတာအဘတ္တိအပြစ်တင်ရောက်ခြင်းလို့သူပြောတာနော်အပြစ်တင်ရောက်ခြင်းဥပရိယလည်းပဲသူက guilty ဆိုတာအပြစ်တင်ရောက်တာပြောတာဒီဥပရိဒါလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလူကပြစ်မှုကျွလွန်ရရောက်တယ်ဆိုတာယန္တန်ဃာတွေမှာလည်းပဲထို့တူပဲဒီလုံးလို့ရှိရင်ပြစ်မှုကျွလွန်ရရောက်တယ်ဆိုရင်အဘတ္တိအဲ့ဒါကိုအဘတ္တိလို့ခေါ်တယ်ပြစ်မှုကျွလွန်ခြင်းအနာဘတ္တိဆိုတာပြစ်မှုကျွလွန်ရမရောက်ခြင်းဟောအဲ့ဒါနှစ်ခုခွဲခွဲပြားသိယုံနေမှာဘူးလဟုကအဘတ္တိဂရုကအဘတ္တိဒါကပေါ်တဲ့အပြစ်လားဒါကကြီးလေးတဲ့အပြစ်လားဆိုတာကိုလည်းသိရှိနားလည်တယ်လေဒါကဝိနည်းကျမ်းကံကိုသင်ယူပြီးတော့တောက်တဲ့ဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုအရေးချင်းနေတယ်ရရှိတယ်ဟောနောက်တစ်ခုတကယ်ကိုသာသနာ့ရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆင်စစ်ဖြစ်ပြီးဝိနည်းလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရံဘာလို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုရင်သူကတိလဝါကိုချင်းတိလရှိတယ်သာသနာတော်မှာထွန်းထွန်းခါခါကိုချင်းတိလမပြည့်ပြားပဲနဲ့ယဟန်ဆိုရင်ယဟန်တိလဟောအဲ့ဒါလို့ကိုချင်းတိလပြည့်ပြည့်ဝဝနေပြီးတော့ထိမ့်သိဆော့ဆော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်တစ်ခါဘာတော့ဆိုလို့ရှင်ဤဘဟုတုတံဘဟုတုတာကိုချင်းတိလာရှိုံနေမှာကဘုရားဆောဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုများစွာသိယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတွေမှာဒီအထူးသဖြင့်ဘဟုတုတဆိုတာဓမ္မဝိနည်းနှစ်မျိုးလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်တယ်တကယ်ကိုဝိနည်းတရားတော်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဥပိ္ပဟဏိခောပနတာပါတိပေါခာတိပါတိမောနှမျိုးဘေကုပါတိမောဘေကုဏီပါတိမောလို့ဆိုလေရဟန်းတော်တွေဥထိတ်ထားပြီးတော့လေးစားကြရတဲ့ဒီပါတိပေါခစိကံစိမြင့်နေဝိထာရိဏသွာကတာနိအကျေတဝိနှုတ်တဲ့ဆောင်ထားနိုင်တယ်ဒါရမကံသူဝိပတာနိကောင်းစွာဝေဖန်ထားတယ်ခွဲခြားပြီးတော့ကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိတယ်သူဝိနေစိတာနေအဆုံးဖြတ်နေတကွာနားလေတယ်သူဝိနေစိတာနေကောင်းစွာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်သုတ်ဘုဒ္ဓိနိနှုတ်ထဲမှာခြေချင်းညံ့ညက်ကြီးရထားတယ်သုတ်တတော်အနုပြေဇနာတော်ဟောမူရင်းကိုလည်းသိတယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုလည်းသိတယ်ဆိုဝိနည်းချမ်းကနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီလိုကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောသာသနာတော်ဆင်ဆက်ဖို့ရန်အတွက်ယဟန်ခံပေးနိုင်တယ်နော်ယဟန်ခံဒီမှာအောင်းမြင်းမြင်းယဟန်ခံပေးနိုင်တယ်အောင်းမြင်းမြင်းဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အကျိုးကျေးဇူးတွေသာသနာတော်တည်တံ့ရေးအတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဒီကနေ့လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ဒီဝိဒယာဒုက္ခဝိနည်းစပြမွဲကြီးဆိုဒီမှာသာသနာတော်ရှိတည်တံ့ဖို့တန်ဃာရီရှိဖို့လားလိုတယ်တန်ဃာရီရှိနေဖို့အတွက်ဝိနည်းတရားရှိနေမှသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့
ကြောင်းကျိုးတွေဆင်ဆက်မပြတ်ဆက်တွယ်ပြီးတော့နေတာဖြစ်သွားကြောင်းသာသနာတော်မှာအရေးကြီးဆုံးတန်ခါးတွေဆင်ဆက်မပြတ်ရှိနေဖို့အတွက်အရေးပါဆုံးဟာဝိနည်းပဲဖြစ်တယ်သာသနာတော်ရဲ့အသက်ဟာဝိနည်းသာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိနည်းကိုသင်ယူခြင်းဖြစ်တာလဲထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတည်တံ့ပြန့်ပွားအောင်ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရပါစေကုန်သတည်းခိတ္တပို့ရသတ္တဝါများ

ေတံတဗ္ဗေတမှုဟတံအာဇရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာဏံယန္တုတာရောဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တံကင်းပြောင်ကြည်အေးတရားစေကိုပြိဝိဒဝဝန္တာရှင်းပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိတ္တဝေပူဇာနှင့်နောက်ကိလေသာအစရတောက်ဟူသည်များတို့သည်တမှုဟတာပိကြဘက်တွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရအောင်ပယ်ဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တုစစ်စစ်မတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအဇရမရအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဝံကိလေသာဟုပုခတိကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်ဤမြို့တော်သို့သာရဝတ္တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင်၍

0: အမရပူရမျိုးမင်္ဂလာတိုင်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပဏိတမိုးကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး29ရက်တလ55ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောဝိသခနှင့်ဓမ္မဒိနာအမေအဖြစ်တရားတော
1: ်ဒီနေ့ဝိသခပထေနဲ့ဓမ္မဒိနာခင်မွန်တဲ့တို့အမေဖြစ်ကံတက္ကရဟိပြုတ်လို့ယောက်ျားကနာဂမိမကရန္တာဖြစ်ပုံရှင်းပြမယ်။မှန
2: ်ပါဗျာ
1: ။အဲ့ဒါဒီမြတ်စွာဘုရားတင်ကိုရုဏာကြီးဒီရာဇဂုပြည်ဝေလုံးကကြောင်းနဲ့ဂရင်းလုံးနေတဲ့အချိန်မှာဝိသခာဆိုတဲ့တစ်ခေကဓမ္မဒိနာဆိုတဲ့ရန္တာမကိုတက္ကရဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေတွေမေးပါတယ်အဲ့ဒါဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောရဒီကားလဲဆိုတော့ရှင်ဒီမေးသောပါလိမ့်မလို့သူတို့ဇတ်ထုတ်ကိုအစကနင်းငယ်ပြန်ရလို့ရှိရင်ဝိသကတထင်းနဲ့ဓမ္မဒိဏဆိုတာဒီငကွာကျင်လင်များဖြစ်ခဲ့ပါတယ
2: ်မှ
1: န်ပါဘူးကျင်လင်များဖြစ်တော့ဝိသကတထင်းကဘုရားခင်ကိုရမကြီးသုဒ္ဓနာမင်းကြီးတို့ရှိကိုတိုင်းတော်ပြည်တော်ပြန်လာပြီကာလရသသထိုးသားတို့နဲ့တကွတရားဓမ္မတွေဟောတဲ့ခါမှာဝိသကတထေကလူဖြစ်နေပဲသူသောတော်ဗန်တည်တယ်
2: ။မ
1: ှန်ပါ။နောက်တကဆပိတရားနာဗျံတော့သဂရကံတည်တယ်။မှန
2: ်ပါ
1: ။နောက်ဆပိတရားနာဗျံတဲ့ခါမှာလည်းအနာကံတည်တယ
2: ်။မှ
1: န်ပါ။အနာကံတည်တော့အနာကံတည်ပြီးတဲ့နေ့မှာသူဒီเจ้าတော်ကနေပြီးပြန်လာခဲ့။ပြန်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဣန္ဒြေသိက္ခာတွေကအနာဂံဆိုတာဓမ္မတို့မှတ်ရကလူပြင်မှာရှိတဲ့အာယုန်တွေဘာမှမနှစ်သက်တော့ဘူး
2: ။မှန်ပါဗျာ
1: ။ဒီအာယုန်တွေပယ်ပြီးသားမဲ့နဲ့ပယ်ပြီးသားသုံးခုမြောက်မဲ့နဲ့ပယ်ပြီးသားဆိုတာမှတ်ထားကြပါ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီလိုပြန်လာတော့ခါရင်လည်းပြန်လာတာကတော့ဖြင့်ခါရင်ပြန်လာတော့ဒီမက်ကိုမျက်စိမျက်နာမူပြီးဒီကလာပြန်လာတော့သူခင်မမဓမ္မရင်နာကအပြာမှာဆေးဆေးကြိုလေးရှိတယ်။မှန
2: ်ပါဗျာ။
1: ဒီဒီပြောတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူတို့တိုက်ဝါရောက်တဲ့အခါမှာအထေကပြန်လာသူကတဲ့ပောက်ကစီကျုံလက်ကလေးပါလေးဆွဲပြုတ်ပြီးဒီကလာအိမ်မော်တူတူသွားကြလာကြဆိုတဲ့သဘောလေးရှိ
2: တ
1: ယ်။ဟုတ်ပါဘူး။တတဗန်ဒီတုံးကနောက်တရာန်ဒီတဲ့အခါလည်းသူသဘောရှိ
2: ။
1: အနာရန်ဒီလာတဲ့နေ့ကျတော့ဒီကအိမ်မော်ကနေလှမ်းကြည့်တဲ့ကလေးကဒီနေ့လာပုံထူးတယ်ဆိုပြီးဓမ္မရင်နာကအခက်ခတ်ကကဘေးထုံးစံတန်သူရှင်းပြီးဒီကလာဝတရားတိုင်းကျူတဲ့ခမလက်ဒီပါရီသွားဆွဲတဲ့ခါလဲဆွဲမခံတော့ဆွဲမခံတော့ဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့တွေးလုံးနဲ့သာသူစောင့်ပြီးဒီကလာအိမ်မော်ရောက်အောင်သာလိုက်ခွာကြအိမ်မော်ရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းလဲခမန်းစားဖို့ပြုဖို့ပြင်တဲ့ခါမှာတယောက်တည်းသာစားတဲ့အိဗေမျိုးနဲ့သူစားတော့ဒီခမမကမခေါ်တော့နောက်ညရေအဝန်နဲ့ခမလက်ထုတ်သူပဲလွတ်လပ်တဲ့နေရာသွားပြီးတန်ရှင်းတဲ့ကျူတင်တဲ့ဝတ်တွေကိုခင်းပြုပြီးကြလာအိတ်တော်။မှန
2: ်
1: ပါ။အဲဒီကလေးအိတ်တော်ခေါင်းကပရေတော်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မရိဏကအော်မူရာတော့ပြန်တော်ထူးနေပြီ။ငါဘောမလုံးကြလို့လား။တို့မဟုတ်သူတပါးတော်ဘုက္ခုနဲ့လုံးမကြလို့လား။လုံးမကြမှုတစ်ခုခုရှိလို့သာလဲ။ဤကဲ့သို့သောနေမှုတိုင်မမျိုးအရှင်ပြန်ပြောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့တန်တရားနဲ့ပဲနေတယ်။မှန
2: ်ပါဗျာ။
1: နောက်ဒီရနေရနေတဲ့အခါလဲသူနည်းသူပဲဒါကြောင့်မပြောလိမ့်မယ်ပြေသွားရင်ပြောမှာပဲဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးနဲ့စောင့်ဆိုင်နေတဲ့အခါမှာလည်းဘာမှနင်းတော်ရင်ပြောဆိုရင်ခင်မောမလည်းမရှိတော့
2: ဘူးမ
1: ှန်ပါဗျာအဲ့ဒါ၄ကားလို့ဆိုရင်ကာမရာဂနုတ္တိယဆိုတဲ့လောဘတွေပယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့တွေ့ဒီကဲတော့အနေဆိုင်ထူးခြားတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေမှတ်ဖို့ပဲ
2: မှန်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒါ၄ဘုရားနာနေတဲ့ဒကာရမတွေမှတ်ဖို့ရကတော့သောတာပန်တည်ုံနဲ့တော့ငါးပါးယုံကာမဂုဏ်တွေသားနဲ့မြားနဲ့နေတာကနေတာပဲလို့သာမှတ်ရမှန်ပ
2: ါ
1: သောတုတရာကံဒီပြန်လဲသုံးစားတိုင်းနေတာပဲလို့မှတ်ရအနာဂံဒီမှသာရင်ငါးပါးယုံကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ဒီလူပြေအာယုံကာမဂုဏ်နေနဲ့သူကျင်းလို့အဲ့ဒီကတော့ထူးခြားအောင်မှတ်ပြီးဒီကရထားကြပါအချို့သောတာပန်တွေပဲဆွဲလိုက်တာကမြင်လိုက်တာလို့မကဲ့ရပါနဲ့သောတာပန်မပယ်နိုင်သေးပါဘူးကာမအာယုံကိုမပယ်နိုင်သေးပါဘူးဆိုတဲ့သစ္စာဖတ်ထားကြပါဘုရား။ဒါနဲ့ပဲဓမ္မရဏစိတ်ထဲမှာတော့သူစိတ်ထဲမှာအမှန်တမ်းဆွေးပြီးကလာအမှန်တော့ကလုံးကြီးအကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီးကလာနေတော့နောက်နေသောရနေတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟိုတယောက်တည်းအိတ်နေတဲ့အိတ်ခံညဝင်းနဲ့ ဓမ္မမကပဲလိုက်ပြီးဒီကရသွားတဲ့ခါတရားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမဲတယ်ဓမ္မရိနာအချိန်မကျော်သေးခန်းထဲဝင်လာတာဘယ်သဘောလုံးဘယ်သဘောမှမဟုတ်ပါဘူးမေးပြန်မြန်းပြန်လို့ဝင်ပြီးဒီကရလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုပြောလိုက်မှန
2: ်ပါဗျာ
1: အဲမေးတာဘောလို့ဆိုပြီးဒီကရအမဲခတ်တော့သင်္ဒီရှိကလည်းမတူဘူးအမူအရာဟံပန်တွေကလည်းအမှန်တန်ပြောင်းတယ်အဲ့ဒီပြောင်းကျွန်ုပ်ကိုလည်းအတိမပြုပြီးစကားတော့ပါတယ်ပြောချင်းဆိုချင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဒီသောတံဝင်ကောင်းနေမယ်ကျန်လည်းမရဖြစ်ပြီးဒီကရလာခဲ့တာလည်းတော့ကြာကြပြီဒါကမှမူရာထူတာကျုပ်ပေါ်မှာဖြစ်ရှိလို့သာသုံးဖုတ်ဒီဘာသာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲလိုမကြမှုတွေရှင်လို့ဆုံးလို့လားတဘာသာပုဂ္ဂိုလ်မှာခင်မနှစ်သက်တဲ့စိတ်ရှိပြီးဒီကရနေလို့လားဒါကမှမရဲဆုံးစားတိုင်းကုန်မေးတော့တာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: မေးတဲ့အခါကျတော့မပြောကောင်းဘူးဆိုတော့ဝိတ္တခတ်အထေးကသိမပြောကောင်းလို့မပြောဘဲနေလိုက်လို့ရှိရင်လေဓမ္မရိန်နာဆိုတဲ့ခမမသည်နှလုံးကွဲပြီးဒီကရသေဘောဝင်ကြသူမြင်တယ
2: ်မှ
1: န်ပါဒါနဲ့ပြောမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးဒီကရပြောပါတယ်နာရီတခြားကိစ္စဘာမှအထူးအကြောင်းမရှိပါဘူးတင့်ပေါ်မှာလည်းဘာအပြစ်မှမရှိပါဘူးနာရီတရားဒုတိယမြတ်ဆိုတဲ့အနာဂံဆိုတဲ့အနာဂံမှအနာဂံကြီးဖိုးဆိုတဲ့အနာဂံတည်ပြီးဒီကရလာခဲ့တဲ့တွေ့ငါဘယုံကာမဂုဏ်တွေကိုဘာမှကျုပ်ရှင်ရှင်ချင်းလူပြာယုံတို့နှစ်သက်ချင်းဆိုတာတွေကမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သင်လဲသင်ကိုလဲအခုမဲလို့ပြောရလို့ရှင်းမြင်တရားတော့ပြောပြီးပြီသင်နေဒီမှာကလေး40ရှိတယ်ငါဘက်ကလေး40ပါလေကလေး80ကိုသင်အောင်ချုပ်ပြီးဒီကရာဒီမှာပဲနေလို့လဲနေ
2: မှန်ပ
1: ါငါကိုပဲကျူးတယ်နဲ့ဓမ္မနဲ့ကျွေးပြီးတဲ့ကရာသာတော်ဒီပစ္စည်းတွေငါပစ္စည်းရဲ့လို့ထိမှမရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီးဆွမ်းတော့
2: မှန်ပါ
1: အနာဂံဒိလာတာဘု
2: ရ
1: ားအနာဂံဒိလာတာထူးခြားတဲ့အိဗယ်တွေပေါ်မလား
2: ပေါ်ပါဘူ
1: းအဲထူးခြားတဲ့အိဗယ်တွေပေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာအနာဂံမိတ်ကျေစုအတ္တရိကောခါမနဲ့ကျိုးကိုပေးဆိုတဲ့အိဗယ်ဟာခါမနဲ့ကိုငါဘယုံကာမဂုဏ်စွန့်လိုက်တဲ့အတွက်ငါဘယုံကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဘူဒအလောင်းတတ္တိဟာရှိသေးရလားအဲ့ဒါအတ္တရိကောဆိုတဲ့မိတ်တကူတတ္တိဟာဒီကတိုက်သူပေါ်တာပေါ့ဗျာ
2: ပေါ်ပါဘူး
1: ပထမအမှန်ခင်ရှားနော
2: ်
1: အားလုံးကဓမ္မတွေသင်ရှားဦးလ
2: ား
1: အေးဒါကြောင့်ဩတို့လည်းရအောင်ကြိုးစားရမှာပဲဒါယမနာဟုတ်တဲ့နိလနေပဲချက်ချင်းကြိုးပေးပြီးချက်ချင်းငါဘယုံကောင်းကောင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဘူရအလောင်းတတ်တရားကိုငြိမ့်သတ်နိုင်တဲ့အနာဂမ်မပဲဆိုပြီးကာလကိုယ်လည်းတူယူပြီးကြိုးစားလို့ရှင်ဖြင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ခြေနေလမ်းစဉ်ကရှိနေတာပဲ
2: ။
1: ဒါကြောင့်ဃာရမတွေကနမူနာရှိပြီးဒီကာလနေတော့ဤကောင်းကလည်းပေးတာဗျာကိုလုံးနေတဲ့လောက်ကလည်းတော်ကြီးရောက်ပေါက်ပြီးဒီကာလနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သောကြောင့်တက်မယ်ဆိုမရဘူးဆိုတဲ့စိတ်မရှိဘူ
2: း။
1: ရရမှာကြီးပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ဒါနဲ့ပဲဂရေ80ကိုမဲမဲ3မဲမဲဆွဲပါပဲ။လုံးလုံးကတော့သမန်တို့အချိန်မှမှန်ကျွေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တော်ပြီဆိုပြီးဒီကလာပြောလိုက်ဒါရမမကားသေးနောက်အိမ်နောက်လို့ဘာလို့ပြချင်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လေထုံးစံတိုက်ပြုတာပေါ့အသက်ရှိစီနဲ့အစုံမပြောလိုက်ပ
2: ါပါ
1: ပြောလိုက်တော့ဓမ္မရိနာအလုံးကြီးကြားသွားတာပေါ့လေအရင်ကတော့သူ့ပေါ်မှာပဲလို့ညာလို့စွက်ချက်တွေဘာရင်းနဲ့သူတွေးလုံးထောက်ပြီးဒီကလာနေတာတွေအကုန်ပပြပြီးတော့ဩတရားကြီးကျေးဇူးပါလားတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အမှုရာတွေပါလားဆိုတာပေါ်လာတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အမှုရာတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူဆက်ပြီးမေးတယ်အတ္တမိတ္တခတ်တဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရားဆိုတာဟာယောက်ျားများမှပဲအထုကောင်းလားမိန်းမများကအထုကောင်းလားအားဖြင့်မေးပါလိမ့်တော့ဓမ္မရိနာယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေယတ္တဘုဒ္ဓညာငါစပြီးတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားမိန်းမရဲ့လို့ဘုရားကမဟောပါဘူးရနိုင်တာကြီးပဲလို့သာဟောပါတယ်။မှန
2: ်
1: ပါ။အဲဒီဝိသကအနာဂံကပြောတဲ့အခါကျတော့သာပြန်သူလည်းမိန်းမပဲဖြစ်ညာတယ်ရနိုင်လို့ရှိရင်သူဘိက္ခုနီမလုပ်ပြီးကလာဒီကျင့်ကိုပဲအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်သူခင်မွန်တောင်းပါ။မှန်ပ
2: ါ
1: ။ဒကာဓမ္မတွေရိပ်မိပဲ
2: ။
1: အနာဂံနာရံဖြစ်တဲ့ဝိသကတထေကနေပြိတ္တကာလဓမ္မရိန်နာဘုရုရှင်ကိုမိမပင်ပညာရယသဗုဒ္ဓညာငါစပြိတ္တကာလတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘဒ္ဒဗံဒရာကနာဂံယန္တာဆိုတာဖြစ်နိုင်တာကြီးပါပဲဘုရားကယောက်ျားမိမမယွေးပါဘူးဟုတ်တယ်မှာဆိုကျင့်တဲ့ညာကိုရတယ်ညာစဉ်တိုင်းတက်သွားကြမယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စပြည့်ကြစရန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားဟောတော်မူပါရဲ့ဒါကြောင့်သင်္ကြာဒီကဲ့သို့ဒီစီတွေလဲ မကင်တော်ရဲနဲ့တရားဓမ္မကိုပဲကြိုးစားပြီးဒီကာလဘိက္ခုနီမလှုပ်ရှင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါကရှင်သင်ပဲဒါကိုပဲမပြောကြံလို့သာသာနေရတယ်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိုးဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာကတထေကဝမ်းမြောက်တော့စိတ်နဲ့ပဲပြောလိုက်ဒါနဲ့ပဲညပြောပြီးမနေ့ကြတဲ့ခါကျတော့ရှင်မင်းရှိသွားပြီးဒီကာလအချိန်မကျတော့သွားမနေ့ဆော့ဆော့သွားလိုက်တဲ့အခါရှင်မင်းကအာဝိဇ္ဇာကတထေဒီနေ့လာဝန်ကယ်ထူပါလားဘယ်နဲ့ကြောင့်မှဒီချိန်ကြီးတွေရောက်လာပါလဲတခြားမဟုတ်ပါဘူးရွှေသန်းရှင်ကြီးလိုချင်လို့ပါပဲရွှေသန်းရှင်ကဘာကိစ္စပါလဲမလို့ကျွန်တော်ဒီခင်မောဓမ္မရင်ကကဘိက္ခုနီမလှုပ်ဖို့ရသူသဘောတူတယ်လို့မင်းညာကပြောတယ်တဲ့ဘိက္ခုနီမခံကိုရွှေသန်းရှင်နဲ့ဆန်းပြီးဒီကလာဟိုးဖို့ပါပဲဟာရပင်ယူသွားယူသွားရှင်မင်းကလည်းရွှေသန်းရှင်ကြီးဆွမ်းလောက်ဒီကလာပြေးလိုက်ဘယ်လိုပြေကြလဲဆိုရင်မျိုးတွေနဲ့တခါလေးဘိက္ခုနီမအဖြစ်ရွတ်ဆောင်ဖို့ရနန္ဒရေနဲ့ချိုးပြူပြေကြလားတမ်းမှန်ရှင်းရှင်းနဲ့ဘိက္ခုနီမကြောင့်ရွှေသန်းညီနဲ့ချမ်းပြီဆိုရင်မျိုးတွေနဲ့တိုက်ပိုက်ဝိုင်းပို့ကြတာပေါ့ဗျာ
2: မှန်ပါဘူ
1: းပို့ကြပြီဘိက္ခုနီမလုပ်ဘိက္ခုနီမလုပ်ပါတော့လေနေရာမှာတွေကတော့နေရာကြပါရဲ့နားရတာလည်းနေရာကြပေါင်းသိမ်းရတာလည်းနေရာကြပါရဲ့တို့တော့ဘုံတာမခံနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။မှန
2: ်ပါ
1: ဘုံကဘာလို့ဆိုတော့တိကျရာဆိုတော့မိတ်တွေသင်္ကားတွေဆွေတွေမျိုးတွေအလုံးလုံးကတကားတဲ့ကုညီတောက်ပံပေးကြကံကြလူကြဒါတွေအကံပိရိကာရနေရတာနဲ့ပဲရတဲ့နေရာလေးဘိက္ခုနီမလောက်ပြီးတောင်းမှပဲ။ဘွားများရင်ကမရပဲဖြစ
2: ်။မှန်ပါ
1: ဒါနဲ့ပဲသူဆရာဘိက္ခုနီမပြောပြီးကာလဝေးတဲ့တော်တခုသွားပြီးတရားထုတ်လိုက်။တရားထုတ်လိုက်ပြီးဒီကာလတရားထုတ်တော့ကိုပါရမီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပြန်ဆန္ဒကလည်းပြင်းပြပြန်ဖြစ်ပြန်တော့တရားကလည်းနာပိသဖြစ်နေပြန်တော့သောတောလံနေရာကနာဂံယန္တာကြောင့်သူဖြစ်လာပါပါဒိဗေပရိသမိရာပတ္တဆိုတော့အကုန်ပြီးတယ်ဒိဗေလည်းရတာပါပါအဲဒါကြောင့်သူဒီအဲယန္ကိစ္စဖြင့်ပြီးပြီဆိုပြီးကာလရာဇယုတ်ပြီးပဲပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့သူခင်မွန်းတယ်ကောင်းဖြစ်တယ်ဝိတကတိကပြန်လာတယ်လို့ကြားတယ်ရက်ကလည်းတိုးလိုက်တာမိမ့်မစိတ်မဟုတ်ပထမသာပြုံးနေသမဏေပြီးကြဲကြဲလှုပ်ရှင်ပြီးဒီကရာအခုတော့ပြန်ပြန်လဲလာတယ်ဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာလူများထုံးမှလာဆိုလို့ရှိရင်လဲသူ့အတွက်ကတခါစောင့်ကြောင်းမှာဝတ္တရားကရှိနေပြန်တော့ဆိုရင်မှုနဲ့ပဲတဲ့သူဓမ္မရင်ကပြန်လာတယ်ရှိပဲဝိတကတိကသွားလိုက်
2: နော
1: ်။ဘာလိုက်တဲ့အခါကျတော့မေဖို့ရအကြောင်းကလည်းပေါ်လာ
2: ။
1: ဘယ်လိုပေါ်လာတော့ဆိုတော့သင်သည်ဟူတော်တဲ့တော်လည်းမကြားသေး။တရားဓမ္မကလည်းရက်ကလည်းတိုးလိုက်တာ။တော့မယ့်ကိစ္စပြီးလာတယ်လို့သူစိတ်တဲ့ကမခင
2: ်
1: ။မခင်တော့သူဆွဲချင်တော့လာလို့မေးရမှလည်းပညာရှိသဘောမှမသိရဘူ
2: း။
1: ဒီလိုမေးတော့မကောင်းဘူ
2: း
1: ။အဲ့တော့ပု္ပ္ပာမင်းမပဲပု္ပ္ပာတွေကနေပြီးဒီကလာသူ့အကြောင်းတွေးယူမှသာလင်လွင်ကြတော့မယ်ဆိုပြီးပု္ပ္ပာမင်းပါ
2: ပါ
1: ဒါကြောင့်ဓမ္မရိန်နာရဲ့ယန္နာမနော
2: ်
1: မေရဲ့ယောက်ျားကအနာဂါဆိုတော့အောက်တဆင့်ကြတော့ဗောဗျာဒါနဲ့သူလူဆက်ကျန်တော့လားလို့မေးဝေရမမေးကျန်တယ်နဲ့ပဲရှင်ဓမ္မရိန်နာသက္ကာယသက္ကာယဆိုတာဘာလို့သက်္ကာယဆိုတော့ဆာဘယ်ရိပဲကိုသက်္ကာယလို့ခေါ်ပါတော့ဘယ်တရားကိုသက်္ကာယလို့ခေါ်ပါတော့မေးလိုက
2: ်မေ
1: းလိုက်တော့ဟောပရိသမိတာပတ္တယန္တာဆိုတော့စာပေတဲ့ယန္တာနော
2: ်
1: ဒါခါလေယန္တာဖြစ်နေတဲ့တပြင်းနဲ့စာရိကုံပေါ်လာပြီးအခုတတ်တော့တာပဲအထူးပြန်နေတဲ့စာမဟုတ်တော့ဘူ
2: း
1: စူတောင်းနဲ့ကြည့်တဲ့စာလို့မှတ်ကြပါအဲဒီကတော့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာအဝိဒ္ဒကသက္ကာယသက္ကာယဆိုတာပြစ္စုပါရณะခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုတာပါဟုတ
2: ်ပါဘ
1: ူးလောကီခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုတာပါလို့ဖြေလိုက်ဟု
2: တ်ပါဘူး
1: အဲ့တော့ဒကာဓမ္မရိယာဒီချက်မှတ်ရကဩဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးလောကီခန္ဓာ၅ပါးပါလားဒါသက္ကာယလို့ခေါ်တာပါလားလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကအသာရပြီးမှတ်ပါဟုတ
2: ်
1: ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်အခုတရားနာနေတဲ့ဒကာဓမ္မရိခန္ဓာကိုယုံနိုင်ကြီးဟာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးရင်သက္ကာယပဲလို့ဖြေရပ
2: ါ
1: ဘုရားကြား
2: ဟ
1: ေးခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံတရားဥပါဒံတို့အာရုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီသက္ကာယတရားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါဘုရား ်ဆက်လက်ပြီးဒီကားလိုက်ခံမေးပြန်တယ်ရှင်မရိနာသက်္ကာယဖြစ်ကြောင်းကတော့ဘုရူပါလိမ့်မလဲဗုဒ္ဓကသတိကမေးလိုက်တဲ့အခါကျရာယန္တနာပေါဏဘုကနန္ဒီယာသာတတတရပိဏဏိဆိုတဲ့အတိုင်းတဏပဲရှင်ဝိသခရဲ့သမားရိနာကဖြေလိုက်တဏသက်္ကာယဖြစ်ကြောင်းမေးအဲ့တော့ခွင့်ကြီးတို့ဟောနေတာဒါရမရေဒီမှာယန္နာမကအနာဂံကိုဖြေထုတ်နေတာထောက်တဲ့ပြန်။ဩဒုက္ခနာ၅ပါးကြီးဘုဒ္ဓတိတော်မာလိမတော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုံဘဝတတ်နေတဲ့တဏှာပဲလို့ဒီကဒကာရမတွေကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ဟု
2: တ
1: ်ပါဗျာ။ဒါကအလုံးစုံဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်တည်တော်နာဘုရားလေးညာ
2: ။
1: တဏှာပဲ။ဒါပြန်သက်္ကာယချုပ်ရသက်္ကာယချုပ်ရဆိုတာရှင်တော့ဒိင်္ဂဘယ်ဟာပါလိမ့်မလဲလို့ဝိသခကမေးလိုက်ကြတော့သက်္ကာယရိချုပ်ရဆိုတာသက္ကာယဝတနာယအသေသာဝိရကဏိယောကောစာကောပရိနိဒေကောမုတ်တိနာလျောဆိုတဲ့အတိုင်းတနာရိသေးရချုပ်ရငင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာသက္ကာယရိချုပ်ရပဲအဲ့ဒီကြတဲ့ယုံနာပါသေးရလ
2: ား
1: မပါဘူးယုံနာပါရင်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးလိုက်ပေါ်အောင်မှာပေါ့
2: ဒ
1: ါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မှာယုံနာမရှိချမ်းသာခုသာရှိတယ်ဆိုတာတရားတော်မှာလည်းဟောပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ချမ်းသာလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ချမ်းသာရှိတဲ့စီကိုယ်သာရောက်အောင်တွန်းနည်းနဲ့တွားကြဖို့ပါပဲသုံးရရှိသွားပြီနော
2: ်
1: ဒါနဝိသကာသတိကဆက်ရမယ်လေသက္ကာယရိချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်ရှင်မရိနာမရှိပါအောင်လို့ဆိုတော့မဲခင်၈ပါးပဲတခါကြီးကမဲခင်၈ပါးကိုပွားများကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သက္ကာဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယသေး၍အကြောင်းတွေသောကြောင့်အကြောင်းယုံနာတွေချုပ်ပြီးဒီကလာသက္ကာရတွေချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့တာပဲမဲခင်၈ပါးကပွားများရင်ရောက်ပါလေ
2: မှ
1: န်ပါရဟန္တာမှာဖြေလိုက
2: ်
1: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအခုကြိုးစားနေတာအာဘာလေးမလုံးလို့တွေးမနေတော့မဲခင်ပွားများနေကြတာ
2: ။
1: ဒါကြောင့်သက္ကာယရိတ်ချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြီးကခမည်းတော်ပွားများမှုပြီးရောက်ဖို့မဲ့ပွားများမှုလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။အာဘာပါဗျာ။ဒေဝုဒ္ဒံလေ။အာ
2: ဘ
1: ာပါဗျာ။ယန္တမကဖြေတော့နာဂံကမေးတာလည်းရဲ့။အ
2: ာ
1: ဘာပါဗျာ။မာစီယောက်စီယာတလုံးမှမပါဘူး။အာဘာပါဗျာ
2: ။
1: မပါဘူးမပါဘူး။နောက်ဆုံးမေးဘုရားကဘုရားစီသို့ဆုံးပါလေဦးမဲ့ဝိဒါကရောက်ပါလေဦးမဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကလည်းထောက်ခံချက်ပေးပါလေဦးမဲ့
2: မှန်ပါ
1: ဘူးဝေးပေးပါလေဦးမဲ့ဘုရားကလည်းထောက်ခံချက်ပေးပါလေဦးမဲ့ဒါနဲ့ဒကာတော်မကြီးခင်ဗျားတို့လုံနေတဲ့လှုပ်ရှင်ဟာသက္ကာယချုပ်အောင်လုံနေတဲ့လှုပ်ရှင်မလားမှန
2: ်ပါဘူး
1: သက္ကာယဖြစ်ကြောင်းလည်းချုပ်မယ်သက္ကာယလည်းချုပ်မယ
2: ်
1: မှန်ပါဘူးမေကံဝါမရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသက္ကာယဖြစ်ကြောင်းလည်းချုပ်ပြီသက္ကာယလည်းချုပ်ပြီဟုတ်လ
2: ား
1: သက္ကာယရိနောင်ဘာမှဗာမရမရှိအောင်ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရေးကိုတရားဓမ္မတွေမဲခင်၈ပါးသည်ပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာပဲမရောက်မရှိဘူးရောက်ရမှာသဘောက
2: ျ
1: ဒါပြန်တရားဓမ္မတွေပွားများနေရလို့ဟာသက္ကာယချုပ်ချောင်းချင်းကျင့်နေကြတာပေါ့ဩော်ဒီတရားဓမ္မတွေဗာမရလုံနေကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဗာမရမရှိပါနဲ့တော့သက္ကာယရိချုပ်ရချုပ်ချောင်းအကျင့်ကျင့်နေကြတာဘာကြ
2: ။
1: သက္ကာယဆိုတဲ့ယုံနာတို့ချုပ်ရချုပ်ချောင်းချင်းကျင့်နေကြတာပဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘူး။ရှင်းမလား
2: ။
1: အေးဒါကြောင့်ဓမ္မတွေလည်းအလုံးလုံးနေတဲ့အလုတ်တွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်ရမ်းတာဖြစ်တဲ့အလုတ်တကယ်သောတာပန်သရဂံနာဂံဖြစ်တဲ့အလုတ်ဖြစ်ပြီးဒီကာလနေသောကြောင့်အော်ဒုက္ခသိငြိမ်းတဲ့အလုတ်ဟာဒုမဂ္ဂင်ရှိပါပွားများနေတဲ့ယုံနာဖြစ်ပြပေါ်မှာပွားများနေတဲ့အလုပ်ပါလားလို့ဆိုပြီးယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကျိုးကျိုးဆဆလုပ်ပ
2: ါ
1: ယုံယုံကြည်နဲ့ကျိုးဆလုပ်ပြီးဆိုမှဖြင့်ဒီလောက်ဝရောက်နေတဲ့ဥစ္စာဒီမျိုးကဆိုင်ပါပဲဒီလောက်ဝရောက်နေတယ်ဆိုတာကသိကြနေတာဒီမျိုးဟာဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်မြန်ပဲတကသက်ရောက်ရမှာအဲ့ဒါဘာမှသံသယမရှိနေမဲခင်အလုံးနဲ့တော့ပွားများပြီးသွားကြပြီတော့ဆိုတာဖြင့်ကလေးလမ်းမတင်ပေးတာပေါ့ဆရာဘုန်းကြီးကလမ်းမတင်ပေးတာတော့ကိုယ်တည်းဒီလမ်းကိုပြလိုက်လို့ဟောဒီလမ်းပေါ့ရောက်အောင်မဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကတင်ထားတော့ဒကာရမတွေကဒီလမ်းတိုင်းကိုညာနဲ့ကိုလျှောက်ကြပြီတော့ဘာသာဆိုတော့မမားနိုင်တဲ့လမ်းလည်းဖြစ်တယ်ရောက်ရဌာနကြီးကလည်းထင်ရှားရှိတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းလည်းမမားရောက်ရဌာနကလည်းပေးချာစ ိုတော့ကျွတ်တို့မှာရဲတင်းတင်းနဲ့လုံလဝရိယထား၍တတိပညာရင်းနဲ့ပွား၍လောက်ကြမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလန်းဒီဣကယနာယံဘိက္ခုမေကော
3: မှန်ပါဗျာ
1: ဘိက္ခုယံတော်ယံမေကောဤမေခင်လမ်းမတော်ကြီးဒီဣကယနာတော်ကြောင့်ဤနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်၏
3: မှန်ပါ
1: ဤကဲ့သို့သတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကိုရာလင်ဟောပိတ္တကာရထားတာကိုဒကာရမတွေအထက်ထကြားရတာဖြင့်လဲတန်မရမရှိမှု၍ရဲတင်းနဲ့လောက်ပါမှန်ပါဗျ
3: ာ
1: အဲ့ဒါတွေသတိတော်တို့မြင်ခဲ့ရဖြားဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေမြင်ရတာနှေးရဖြားဒီလိုနဲ့နေပင်နဲ့ညာဆိုတာလဲတဲမတက်သေးပါဘူးဒုက္ခဆုံးလည်းမမြင်ရသေးပါဘူးဆိုမြင့်ဒါလမ်းလျှောက်တာဒီနှင်းနေသေးလို့ပဲလမ်းလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်လဲငမရောက်ဖို့ပါပဲအဲ့ဒါကတော့ကေပါရမီမှမချပါနဲ့တို့ပါရမီမှရှိရလားမရှိဘူးလားဆိုတဲ့တွေးလုံးတွေဒကာရမတွေကအယံတွေးပြီးဒီကာလအလုံးနောက်ဆုံးမဲ့တွေးလုံးမလာရှိပါနဲ့သေးသေးချာချာဒီလမ်းပေါ်ရောက်လို့ရှင်မြင်ဒီခေးပေါက်ပြီးဒီကရာဒီနေရာရောက်အောင်လဲဆိုတာဓမ္မရိနာဝိသကာပြင်မြန်ပြန်လာတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်၌ကိုတော်တိုင်ဟောပြန်လာတော့ကျွတ်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်တဲ့အချက်လက်သတိသာကတွေကပြင်ဘာမှမလိုတော့ရှင်ရဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကရာဓမ္မတွေနုံနုံကြာကြာနဲ့ကြိုးကြိုးဆာဆာလှုပ်ဖြအောင်လှုပ်ပါဆိုတာပြန်သူ့ပဲတိုက်တွန်းရသည
3: ်
1: အားရအရမတွေအတွက်နော်နောက်ကဝိတ္တကကတွေးလိုက်ဩသစ္စာလေးပါတော့ဖြေရပဲသက္ကာယကဒုက္ခသစ္စာလေ
3: း
1: သက္ကာယဖြစ်ကြောင်းကသမုဒိယသစ္စာသက္ကာယချုပ်ရကနိရောဓသစ္စာသက္ကာယချုပ်ကြောင်းကျင့်ကမဂ္ဂသစ္စာဩသစ္စာလေးပါတော့ဖြင့်ဓမ္မရိနေဖြေနိုင်တယ်တို့တော်လဲစာနဲ့ကြည့်ပြီးဖြေရလားရထားတဲ့သဘောနဲ့ဖြေရလားပင်ကိုညာတော်နဲ့ဖြေတာလားဆိုတာသူစိတ်ထဲမှာတဲမွေးပါနိုင်သေးဘူ
3: း
1: ဖြေဖို့တော့မန္တာမှန်ပဲသူလည်းဒီလမ်းရောက်ခဲ့တော့ဗျာဒီလိုသောတာပန်တွေကဒီလမ်းသစ္စာလေးပါမြင်ခဲ့တင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ဖြေဖို့တော့သဘောကျတယ်စာပြေဖြေနေသလားညာပြေဖြေနေသလားဆိုတာသူမွေးပါနိုင
3: ်
1: မွေးပါနိုင်လဲဆက်မေးဦးမှာပဲဒါမှဘုံဘူးရှင်းမယ်ဆိုပြီးကြတာဆက်မေးလိုက်တယ်ကိုထောင်းရမှန
3: ်ပါ
1: ဆက်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခွန်းလည်းတော့ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ရဲမှာပြင်စုပါရณะခန္ဓာဆိုတဲ့ဥပါရณะခန္ဓာဆိုတာဒီသက္ကာယလို့ရှင်သမရိနာဖြေခဲ့တော့ဥပါရณะခန္ဓာဟာတခြားစီတာ
3: မှန်ပါ
1: ဘူးဟုတ်အတူတူပဲလားမြဲလိုက်ဥပါရณะခန္ဓာပေါ့ဗျာ
3: မှန်ပါ
1: တကောစာလေးရေးထားတာဥပါရณะခန္ဓာလေးရေးထားမှန်ပ
3: ါ
1: အခုခေါ်ပြီးသူကမြဲလိုက်တယ်ဥပါရณะဥပါရံဆိုတဲ့တရားနဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့တရားဒီအတူတူပဲလားဓမ္မရိနာသုံးဟုတ်တခြားစီပဲလားဟုတ်ပါဟာဒီလိုပါဒီလိုပါဓမ္မရိနာဖြေလိုက်ဥပါရံဆိုတာကကာမဥပါရံဒိဋ္ဌိဥပါရံသီလဝိဥပါရံအတ္တဝိဥပါရံဆိုတော့ဥပါရံက၄ပါးရှိပါတယ်ခန္ဓာယခန္ဓာ၅ပါးရှိလောကိခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဟာတခြားစီလို့လည်းဖြေလို့မရဘူးအတူတူဆိုလို့လည်းမဟုတ်ဘူ
3: း
1: ဟုတ်ပါဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပါဒံဆိုတဲ့တရားနဲ့နှစ်ပေပြိတ္တကာရနေခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်ဒါဥပါဒံရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တာပဲမှန်ပါမနှစ်သက်ခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်ဥပါဒံရဲ့ခန္ဓာမဖြစ်ဘူး
3: မှန်
1: ပါဒီလိုဖြေလိုက
3: ်
1: အမတဲထူးကြပါလား
3: မှန်
1: ပါတဲထူးကြပါလားဆိုတာဓရမတွေဘုန်းကြီးရှင်းပြမှန
3: ်ပ
1: ါကိုယ်ခန္ဓာမိမိခန္ဓာကြီးကိုငါဘုရားရှင်းခဲ့တယ်မခန္ဓာရင်ကြောင့်ညာလည်းမခန္ဓာဝေဒနာတွေပေါ်လာတယ်ပြီးမခန္ဓာရင်ဒုက္ခနာပြန်ခလုံးရှိဇူးမကြီးပါစေနဲ့ဆိုတာပရိသေမေတ္တာတွေနဲ့တောင်တာပိတဲ့ကာလသူ့ကိုတလောက်ခင်ပါလေ
3: ။
1: သူ့ဘောမှာတလောက်ပဲခင်ပါလေ
3: ။
1: ခန္ဓာငါးပါးဘောမှာခင်တာတော့ပြန်ပြောပြရမရှိတော့ပါဘူ
3: း
1: ။ဟုတ်လား။အမွေရံချက်တောင်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အိဗေမျိုးတောင်မှတစ်ခါတခါသုံးလိုက်သေးတယ
3: ်
1: ။ဒုက္ခနာငါးပါးကိုမခင်ဘူးလား။အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုခင်တဲ့ဆာကတော့တဏအဲ့ဒီတဏရှင်းရလာတဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံဖြစ်ပါလေ
3: ။
1: အဲ့တော့အနန္တဘဝဥပဒနာရှုပြီးတဲ့ကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီခန္ဓာကြီးဟာအနိစ္စခန္ဓာကြီးငြင်းဝဲစရာခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဟူတာပေးနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်လေတော့ကြောင့်သူ့ပေါ်မှာခင်စရာမင်းစရာတကွတစ်စက်မှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ညံပေါ်လာတဲ့ခါကြလို့ရှင်ပြန်တဲ့ဓမ္မတို့ဥပဒနာခန္ဓာမဟုတ်တော့ဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာဟုတ်သေးရဲ့
3: ဒ
1: ီခန္ဓာကြီးဘယ်တော့ရှားပါမလို့ဘယ်တော့ဆွံ့ရပါမလို့ ဆိုပြီးဒီကလာသူစိတ်ထဲမှာလာခန္ဓာစွန့်ကျင်တဲ့သဘောတော့ပါတယ်ခန္ဓာကျင်တဲ့သဘောနဲ့လည်းပါတယ်အဲဒီကဲလို့ခန္ဓာပေါ်မှာခင်တဲ့ဆန္ဒမရှိလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူးခင်တဲ့ဥပါဒဏ်ရှိနေသေးလို့ဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒဏ်ရှိနေသေးရင်ဖြင်းဒါဥပါဒနာခန္ဓာလို့ဆိုရမှာပဲ
2: ။
1: သဘောက
2: ျ။
1: ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဓမ္မတို့လုံးလုံးနေတဲ့အခါကျတော့ပထမအခြေဥစွာဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဝေဒနာတွေတွေ့ဝေဒနာတွေတွေ့ပြီးဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ကြိုးစားပါဆိုပြီးဒီကလာခိုင်းတာ
2: ။ဟုတ်ပါဘူး။
1: ဆိုရဲလို့ခိုင်းတာဒီတရားကြောင့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကိုယ်ခန္ဓာမဟုတ်ကြောင်းဘောင်းဘောင်းသိအောင်လို့မခင်တဲ့စိတ်ကြီးစွဲလန်းတဲ့စိတ်ကြီးပြည့်ပြဲသွားအောင်လို့ဟောရခြင်းဖြစ်တယ
2: ်။
1: တော်ကြပါအဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းအဖြစ်ကိုရှင်းခြင်းကြလို့ရှင်ပြန်ဒီကန္တာပေါ်မှာခင်မှုဆွဲလန်းမှုသိရင်ရောက်တော့တာပဲလို့သာဆုံးဖြတ်ချက်ချာဒီကမ္မပေါ်၌ခင်မှုဆွဲလန်းမှုချုပ်ငြိမ်းသွားရင်ပါတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲခန္ဓာရှိတယ်လည်းရောက်တာပဲခန္ဓာမရှိလည်းရောက်တာပဲတော်က
2: ြ
1: ဒုက္ခကတဲ့ကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆောင်းလိုက်ရကိလေသာတွေချုပ်ရငြိမ်းရသိရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါဒီကားလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ဒီကန္နာခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရောက်ဘူ
2: း
1: ခန္ဓာမခင်တော့ပါဘူးမဆွဲလန်းတော့ပါဘူးဆိုတာဖြင့်ဒကာသက်ဧကံရောက်တကယ်ရောက
2: ်
1: ဘာမှခံရမရှိနဲ့အဲ့ဒါဒကာရမတွေဘုန်းကြီးကသင်တာတော့ဘွားများကြဇံပါခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဘွားများကြဇံပါဆိုတာဩဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမဖြစ်အောင်လုပ်နေတာကိုဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာမဖြစ်အောင်လို့
2: ပါပါ
1: ဘုန်းကြီးကမကြံနဲ့ပွားများပါလို့ခိုင်းနေတာကိုဆိုတာကိုလည်းယနေ့ရှင်းရှင်းလေးမှတ်ပ
2: ါ
1: ပွားများပါပွားများပါဆိုတာဒီတရားတော်ရေးရင်းပြီလားဘယ်အကျိုးမှာပါလိမ့်များခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာအဲဒီမဆွဲလန်းမှုကြီးအကုန်ချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိအောင်လို့ဆွဲလန်းစရာမရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဆွဲလန်းပြီးဒီကရနေတော့ကြောင့်မဆွဲလန်းရအောင်လို့ညံသွန်းပေးလိုက
2: ်
1: ညံသွန်းပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆွဲလန်းတဲ့ဒနာဥပါဒါကချုပ
2: ်
1: ချုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘိုးတဲ့ခန္ဓာရရှိပြီးဒီကလာနေညတဲ့အစ်တို့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတဲ့ဒနာဥပါဒါချုပ်တဲ့အတွက်ပေါ့ပါရိသေသနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်ပါတယ
2: ်
1: အရာဘောရိပင်နဲ့ရှုပလင်မမငါနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ပြောတာခန္ဓာရှိသားတို့တော့ဒီခန္ဓာသူမဆွဲလန်းဘူးဆွဲလန်းရဲ့မဆွဲလန်းတဲ့တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတာပဲအာယုံသွားပြင်မြဲနေတာပဲဆိုတာအာရုံတရားဓမ္မတွေကဆုံးဖြတ်ချက်ရှားလာရှင်းမလားဒါရင်ဒါဖြင့်ဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာကြောင့်ဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာဆွဲလန်းရင်ဒီဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်မှာပဲမဆွဲလန်းရင်အဲဒါကြောင့်ဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာတခြားစီလားအတူတူပဲလားဆိုတော့တရားစီလည်းမဟုတ်ဘူးအတူတူလည်းမဟုတ်ဘူးဆွဲလန်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကအာယုံဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒဏ်ကအာရမိကဖြစ်နေတာပဲတဲ့နောက်ဥပါဒဏ်ဉာဏ်တွေမဉာဏ်တွေနဲ့ဖြတ်တောက်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆွဲလန်းတဲ့ဓနာသေးတဲ့အခါကျတော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာမဖြစ်တော့ဘူ
2: း
1: အနုပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်တော့တယ
2: ်
1: သဘောကြပ
2: ါ
1: ဘုရားဒါပြန်ငါဓမ္မတွေအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒုဗေရှင်နေရောက်မှကိစ္စပြီးမှပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အထုတ်တဲ့အတိုင်းအထုတ်လို့ခန္ဓာပေါ်မှာဘာမှမငဲ့မတွယ်ပဲနဲ့အဲတက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနှိမ့်တဲ့ခန္ဓာကြီးပဲမင်းပြန်ခင်တွယ်နေလို့အပူပဲဆိုတဲ့မဉဏ်တွေဝန်းလာလို့ရှိရင်ဒါခန္ဓာပင်ရှင်ရတော့လဲဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူ
2: း
1: ဟုတ်လားဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးမဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာသုံးဆံရထားတဲ့ခန္ဓာသာဖြစ်တော့တယ
2: ်
1: သူ့အတွက်ကြောင်းကြစိတ်ဖို့ခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူ
2: း
1: သူ့အတွက်စိတ်ပြာပါရကတ်တဲ့ခန္ဓာရောအဲဒီလိုဖြစ်အောင်လို့တခါတိုက်တွန်းနေကွာဘုရားအောင်တို့ကဒီခန္ဓာရှိရင်ရှင်ရတော့လည်းမဆွဲလန်းပဲနဲ့တဏှာဥပါဒံချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါခန္ဓာရှင်ရတော့လည်းဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနေတာနိဗ္ဗာန်ရတာပဲခန္ဓာရှိရနေရနေတဲ့နိဗ္ဗာန
2: ်
1: အဲဒီလိုသုံးပြချက်ရှားလိုက်သမှာကောင်းနေတာလည်းဥပါဒံရဲ့ခန္ဓာရှင်းသွားပြီနော်ဒါနဲ့အင်းသုံးပြချက်ကသူကောင်းကောင်းတော့မချသေးဘူးဝိသကကသူကံမမသူတို့ကျန်တော့ပြန်လာကြလားခုမေးတာတွေကဖြင့်မေးတဲ့အတိုင်းဖြေလိုက်တာတွေကဖြင့်တကယ်ပဲပညာရှိသဘော အရိယာသဘောသက်ရောက်နေပြီတို့ဆိုတော့မေးတဲ့လက်စားနဲ့ပဲဆက်မေးဦးမယ
3: ်
1: အကုန်စင်သိရအောင်ဆိုပြီးယမရမရင်ကသက်ကာယဒိဋ္ဌိသက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုရှင်းပြကြပါသက်ကာရိတိသက်ကာရိတိဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတရားကြီးဟာသက်ကာရိတိဆိုတဲ့ဥစ္စာကရုပ်ကငါဖြင့်ဝေဒနာကငါဖြင့်ပညာကငါဖြင့်သင်္ခါရဆိုတဲ့စေနာတွေငါဖြင့်စိတ်ကငါဖြင့်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းအရာမရှိအရိယာတို့ကမိဝဲရှိကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဆရာသမားကောင်းစီမှလည်းသုတမရနဲ့ကြောင်းအရာလည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရုပ်ဟာငါပဲဝေဒနာငါပဲပညာရ
3: ော
1: ငါမှတ်တာငါသာကောင်းပဲငါခန္ဓာအဲ့ဒီကဲတော့ငါစိတ်ချုပ်ပြီးကာလရုပ်ကငါဝေဒနာငါပညာငါသင်္ခါရကငါဝိညာဉ်ကငါဆွဲလို့ရှင်းဖြင့်အဲ့ဒါသက္ကာဒိဋ္ဌိပါပဲသဘောကျက
3: ြ
1: သက္ကာဒိဋ္ဌိဆိုတာခန္ဓာငါးပါးငါသင်လို့ရှင
3: ်
1: းခန္ဓာငါးပါးငါသင်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေမှန်လို့ရှင်းဖြင့်ဒါသက္ကာဒိဋ္ဌိသုံးခဲ့ကြရှားသဘောကျအဲ့တော့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိကဘာတော့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်ရုပ်ကိုငါတင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေငကွာရဟောပြီးသားဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့ရုပ်နဲ့ငါနဲ့ဟာတပါးလည်းမနေဘူးလားရုပ်ဟာငါပဲရုပ်သိပင်လည်းငါပဲဝေဒနာသိပင်လည
3: ်း
1: ငါပဲသင်ညာသိပင်လည
3: ်းငါပဲ
1: သင်္ခါရသိပင်လည်း
3: ငါပဲ
1: စိတ်သိပင်လည်း
3: ငါပဲ
1: အကောငါလောက်ထားတယ
3: ်
1: အဲ့ဒီတော့ငါလောက်ထားလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသမားရင်ကဝိဇ္ဇာကအမေထဲမှာဘုန်းကြီးကဖြည့်စွတ်ပြီးထည့်ရလို့ရှင်အဲ့ဓာရီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဥစေရတိကြီ
3: း
1: ယုတ်ကငါတင်ဝေဒနာငါတင်ပညာငါတင်ဟုတ်လားတင်္ကာရငါတင်ဝိညာဉ်ငါတင်ပါလေအဲသက္ကာဒိဋ္ဌိတော့သက္ကာဒိဋ္ဌိပဲသက္ကာဒိဋ္ဌိတဲမှာမှသက္ကာဒိဋ္ဌိကခြေစပြုလိုက်တဲ့အတွက်ဥစေရတိကြီးကြောင့်ဖြစ်သွားဘာဖြစ်လဲကြောင့်ဥစေရတိကြီးပဲကုသသွားရသလုံးဒါသက်ကမေးခွန်းထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်ရုပ်သေးရင်ငါပြောက်တယ
3: ်
1: ဒါဘာမှအကုန်ပြောက်သွားတယ်လေးပဲမရောက်ဘူးလ
3: ား
1: နောက်ပါပြေးသေးတယ်ဆိုတဲ့လေးပဲလာသေးလ
3: ား
1: အဲ့ဒါကြောင့်ပြတ်သွားတဲ့သဘောယူလိုက်တော့ကြောင့်သူဥစေရတိကြီးဒါကြောင့်ဥပမာအရင်ကဟောခဲ့ပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေမင်းရဲ့အယောင်မကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေမင်းရဲ့အယောင်ချုပ်တာပဲဆိုတော့မင်းကပူတာအယောင်ကလင်းတာမဟုတ်လားဒကာဓမ္မတွေအဲ့ဒါသူကတပားလေးယူထားမင်းရဲ့အယောင်အတူတူပဲလို့ယူထားဘာကြောင့်ယူတော့ဆိုတော့မင်းရဲ့အယောင်သေးတာပဲဒါကြောင့်မင်းရဲ့အယောင်သေးတာပဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်သေးရင်ငါသေးတာပဲယူလိုက
3: ်
1: တပားကြအဲ့ဒီကဲဆိုယူလိုက်တော့ဗာရိတိတဲ့သက်ဝင်သွားအဲဥစေရာရည်ရဲ့သက်ဝင်သွားပြီတဲ့ဒါကဒကာရမတွေနားလည်မှုအတွက်တရားထည့်ပေးခြင်းဖြစ်တယ
3: ်
1: ။ကောင်းပြီဒါပြန်ရုပ်ကငါချင်းရင်သက္ကာရည်ရည်ပဲဒီသက္ကာရည်ရည်ဟာဥစေရာရည်ရည်နဲ့အတူတူပဲဒါကသိရှင်းမလားရှင်းပါဘူ
3: း
1: ဒီသက္ကာရည်ရည်ကဘာမှလိမ့်မလ
3: ား
1: ဥစေရာရည်ရည်နဲ့အတူတူပဲတဲ့ယူပါတာတော်တော်လေးယူပါဝန္တံဝအတ္တနာဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းရှိသေးတယ်ပဲလေရှိတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့ပဲသွားကြပါစို့ဝေဒနာငါခြင်းလဲတက္ကာဒိဋ္ဌိနော်ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ဒီကားလို့ရှင်ရောနေလို့ရှင်ပြဝေဒနာလဲချုပ်ရောသူငါလဲသေးတာပါပဲဆိုလို့ရှင်ပြဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပဲသေချာပြေတော့တာပဲကြည့်ဦးလားအဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတွေကသင်ထားတော့ဝေဒနာဟာရှုတယ်တရားဓမ္မတွေဝေဒနာဟာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာလို့ဝေဒနာ၃မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကဒကာရမရဲ့ညာနဲ့တဲ့ပြီးဒီကရပေးလိုက်ပြီဆုမဖြင့်ညာနဲ့တဲ့အောင်တာဝေဒနာနဲ့တဲ့လိုက်ဆုမဖြင့်ဖြတ်ခနဲ့ပြက်ပြက်သွားလိုက်ညာလိုက်ပါဘုရ
3: ား
1: ညာလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါငါမပိုင်ငါမဆိုင်လို့ပြက်တာမသေးကြဘူးလ
3: ား
1: အဲ့ဒါဝေဒနာကငါလို့ယူသေးရလ
3: ား
1: မယူတော့ဘူးအနတ္တလို့ယူလိုက
3: ်
1: နေတာဒုက္ခအနတ္တလို့ယူလိုက်တယ
3: ်
1: ဒါကြတဲ့အဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးဒကာရမတွေကြတာဒီကဲလို့ညာနေဆရာဘုန်းကြီးကပေးထားတဲ့ကာကြတော့တက္ကာရိတိဖြစ်သေးရလ
3: ား
1: ဟုတ်စေရာရိတိကိုဖြစ်သေးရလ
3: ား
1: ဟာဒိဋ္ဌိဆင်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဒကာရမတွေကြတော့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဒကာရမတွေကြတော့ဒကာရဖြစ်ဖြစ်ရှင်းလာတယ်ဖြစ်ရှင်းလာတယ်ပြတ်သွားတာမြင်လိုက်တော့ဝေဒနာတွေငါမပိုင်ငါမဆိုင်တဲ့အတိတ်ပဲရှင်းမတော့ဘူ
3: း
1: ဒ ဝေဒနာငါလို့ဆိုလို့ရသေးတယ်အေးယနေ့တော့ငါလာတယ်ဟုတ်လားငါကောင်းတယ်ငါအလတ်သတ်ရှိတယ်လို့ဝေဒနာငါတင်တယ်နေလိုက်သေးအခုတော့ပြန်မရလားညာလက်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒကာသေးပြက်ပြက်သွားတာလေးပျောက်ပျောက်သွားတာလေးမမြင်ရတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်စစ်တို့ဘာဒီလိုပြက်ပျောက်သွားတာမြင်တဲ့ဒကာရမမှန်လို့ရှိရင်ဖြင်းသက်္ကာရိတိကပြုတ်တယ
2: ်
1: ဟောဒါနာမဟုအတ္တမဟုအနတ္တပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကမပြောဘဲနဲ့ပြီ
2: း
1: အနတ္တလို့မပြောရပါဘူးရှေ့ရင်ပြောက်တာမြင်လိုက်တော့မပိုင်မဆိုင်လို့ပြောက်တာပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့သိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မပိုင်မဆိုင်လာပါခေါ်ကြပါမယ
2: ်
1: ဟောဒါပြန်ဝေဒနာအတ္တလားအနတ္တလားမရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲအေးဒီကရမတွေကတော့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့ဒကရမတွေကတော့သက္ကာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတကာကညာနဲ့မှရှုကြိုက်ပါတခါတော့ပြုတ်နေတာပဲ
2: ။
1: ကဲသက္ကာရီတို့တော့ဘုရင်ဟာဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတွေသစ္စရာဒိဋ္ဌိတွေလာသေ
2: း။
1: အဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိရှိမှပဲသွားရတာတကာသက်ရီ
2: ။
1: ဒိဋ္ဌိမရှိတော့
2: ။
1: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရှုနေရမှတန်းနေတာသေစမ်းပါသောတာပါမတည်ပဲနဲ့ပဲရှိပါစေတော့
2: ။
1: အပယ်တော့သိချပါလေ
2: ။
1: အပယ်တော့လုံးဝမရောက်ဘူ
2: း
1: ။ရှုရမှတန်းနေတာဩဒီဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဥမမမအားနေမမအားနေဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေနာပဲ
2: အ
1: ဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာလေးညာနဲ့ကြည်ပြီးအနတ္တဆိုတာဩခဏခဏအနာလေးကယော့လိုက်တိုးလာလိုက်အဲယော့လိုက်တိုးလာလိုက်ဆိုတာအနာလေးပြက်ပြီးဒီကရအနာကြီးပေါ်ပေါက်တယ
2: ်
1: အနာကြီးပြက်သွားပြန်တော့အနာလေးလှည့်လာဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာလေးကပြက်လိုက်အစာထိုးလိုက်ပြက်လိုက်အစာထိုးလိုက်ပြက်လိုက်အစာထိုးလိုက်ဆိုစိတ်တော့ကပြောင်းရှုနိုင်တဲ့ဒကာရမဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ကျူရမတာနဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကပြုတ်ပြုတ်နေတဲ့အတွက်ဒီဝေဒနာနဲ့ပဲသုတေသိကြတောင်းတော့သုကတိသေးကြတယ
2: ်
1: ဘယ်တော့ဒီတော့မရောက
2: ်
1: ဒါသုရသောတာပန်ဟောရင်းမိက
2: ြ
1: ဩော်ဒါဖြင့်တို့ရှုနေတဲ့လောက်ဟာဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒေရုဝေမောတ္တမာလာဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်မလာအောင
2: ်
1: ရှင်းကြပါဦးရှင်းပါဘူ
2: း
1: အကယ်၍ဒီဝေဒနာတွေချုပ်အောင်ငြိမ်းအောင်ရှုနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်ဖြစ်ဖြစ်သွားသောကြောင့်လေသုခတိရောက်သွားကြတော့လေသောတာပန်ဖြစ်နေရောက်နော်။ဘယ်နှဝါဖြစ်ကြတော့ကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်နေရုပ
2: ်။
1: ကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်နေရောက်လေဒုတိယဘဝသောတာပန်နေတာပဲ
2: ။
1: အားဆုံးအောင်ငြိမ်းအောင်ရှုကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒကာဓမ္မရဒီဘဝပဲသောတာပန်ဒီပိရိကာရသုတိမှာသွားကြပြီတော့။အားဒီပဲဆက်ပြီးကိုဖြစ်ပြန်တဲ့ကိုဆက်လုံနေဦးမှာဆိုတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားကြမှာပဲ
2: ။
1: ဒါကြတော့ယေနံဗုဒ္ဓ။အဲကြောင့်လောကတရားကိုကျိုးစားပါအလုတ်တရားကိုကျိုးစားပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်အထူးပဲနေတိုင်းနေတိုင်းတိုက်တွန်းရပ
2: ါ
1: ဘုရား။ဓမ္မတိုက်တွန်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကရမတို့အပေဒကကြီးကနောက်ကဟင်းလင်းကြီးပွင့်ပါဘုရ
2: ား။
1: ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပွင့်ရဲ့
2: ။
1: ဒကာတိုက်တို့တို့ကတော့
2: ပွင့်
1: ရဖြစ်နေတော့ဒီဟာကိုပြစ်ချင်တော့ထွက်လာတာဘယ်ကနေဖွင့်တော့ဆိုတော့လူပြင်းမှာသက္ကာရဒိဋ္ဌိရှိနေလို့သက္ကာရဒိဋ္ဌိကဖွင့်ဆက
2: ်
1: သဘောကျလား ဘယ်ကလူဖွင့်လာပါလဲအဲဝေဒနာငါတင်လာရေကသူကဖွင့်ထားတာဟာဟုတ်ပါဘူးအနတ္တပါပဲလို့ကျတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ကြောက်ပြက်တာလေးမြင်လိုက်တော့နာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသွားအနတ္တတရားဆိုတာသိသွားတို့လည်းတော့သိတာလေဒီကနေပိတ်တာပဲဒီကလည်းအနတ္တမြင်ဟုတ်ပဲကွာကြောင်းနေပိတ်ကျတော့ပိတ်ရှင်းမလားအဲဖွင့်လာတဲ့သက္ကာရီကဖွင့်လာသက္ကာရီချောင်းအောင်လုပ်တဲ့ဒကာရမတွေကြတယ်ဒီကနေပိသက္ကာရီချုပ်တဲ့ဥပဒနာညာမညာကပဲမပိတ်လိုက်ဘူ
2: း
1: ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေအပေဟိုရိခာစုတယ်ဆိုတော့ဒီကပဲအပေမသွားကြင်လို့နိဗ္ဗာန်သွားကြင်များလေဒီကနေစုဟုတ်လားသက္ကာရီများများစုတဲ့ဒကာရမပြန်ပေဒကာဘွားနေတာပဲသက္ကာရီချောင်းအောင်လုပ်နေတဲ့ဒကာရမတွေပြန်ပေဒကာပိတ်နေတာသဘောက
2: ျ
1: ဒါကြောင့်ဒကာပိတ်တဲ့ဆက်ယုံကကိုယ်တော်တို့မှတ်ကြဦးလားဦးတို့မှတ်ကြကလူပြေမှာကိုအပေရကဖွင့်လာတယ်လူပြေကနေဖွင့
2: ်
1: အပေရကပိတ်တာရောလူပြေကနေပြေကလာအနတ္တရှိပြီပိတ်လိုက်လဲလုံသွား
2: တ
1: ာဒါပြန်ရလိုက်ပါငယ်ချက်ရှိဒါကြောင့်လူပြေဆိုတာဘောဓနာဆိုပြီးကလာဖယားနတ်ပြေမပွင့်ဘူးဗျာအပေရကပိတ်ခြင်းနဲ့ဒီဒီကနေပိတ်ပေးပါလားနိဗ္ဗာန်ကဖွင့်ပေးခြင်းရောဒီကနေဟောပေးမှာပဲဆိုတော့ဩလူပြေမှာဖျားပွက်တဲ့အသေးပဲလေဒီကမှာဖွက်နိုင်တယ်ပိတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အ ဒိဗ္ဗေယင်းကိုသိပြီးသားဖြစ်လေသောကြောင့်ဘုရားလူပြင်ပါတာကွင်ရသည်နိယမတရားအမြဲတမ်းပေါ့ဗျာဘုရားဘုရားမောင်ကုန်သိကြဘူးလားဒီကမှာပဲတရားပြိနေတယ်ဒီကမှာပဲတရားကိုဖွင့်နိုင်တယ်ပြိရှင်လည်းဒီကပဲဖွင့်ရင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်အခုဇာတ်သမားကောင်းကြုံတဲ့ဒါကဓမ္မတွေကြားလာပြီဆောင်ရပြ။ဩတို့ဒီကားလို့သတိရှိပြန်ကောဟင်းလင်းကြီးပွင့်နေတာယခုဥပဒါရှိရရောအနတ္တတရုံဝေဒနာအနတ္တတွေမြင်လိုက်ရရှင်ပဲငါပြုတ်ပြီးငါမဟုတ်ဆိုတာရောက်သွား
2: ။
1: ဘုရားငါတင်တာဟုတ်လား
2: ။
1: အဲ့ဒီငါပြုတ်ပြီးငါမဟုတ်ပါလား
2: ။
1: အနတ္တပါလား
2: ။
1: ဒီကဲတော့ညာနေရရောက်ပါရောပဲတကားလုံးလုံးပိတ်သွားတာ
2: ။
1: ရင်းမိ
2: ။
1: ဒါရကြောင့်ဒါကမှဒီကျိုးစားပါကျိုးစားပါဆိုတာဒီကလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်တကားပွင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်အတွက်စောင့်နေတယ်ဆိုတာမှန
2: ်
1: တကားပိတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာသွားစရာပဲမရှိတော့ဘူးဆိုတာပ
2: ါ
1: ဒါကြောင့်ဒါဒီကိုယ်တော့ဖြင့်ခုလိုလဲတရားနာခုလိုလဲဘွားများမှသိရတယ
2: ်
1: နောက်လို့ရှိရင်ကိုပြုထားတဲ့ဒါနာတွေကိုပြုစောင့်တည်ထားတဲ့သီလတွေအာကိုပြီတော့ဘယ်တကားပိတ်နေတယ်ဆိုတော့တက္ကရာကရှိနေတော့ဘယ်ကပိတ်မှာတော့ဝဲဟင်းလင်းပေါ်ရင်းမရလားဟောမလေးကမိဖုရားရေးကြည့်ပါလားလူတန်ပေကံလားအတ္တရိသဒါနဘယ်သူနဲ့မှမတူရလူကံအကြီးပေပြီးပေတကားတော့ပွင့်နေပြီရောက်သွားချင
2: ်
1: မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးထောက်ပြီးဒီကလာကြည့်လိုက်တော့မှအော်သက်္ကာယပြုတ်မှသာလေအော်ပေတကားပိတ်ပါလားဆိုတာယနေ့ဖူးချေချာမှားရပါဘူ
2: း
1: တပည့်ကြမလေးကလည်းထောက်လိုက်တော့ဒီကလာတိုင်းမသေးကြဘူးလ
2: ား
1: သူဒီဒီဒါနနဲ့သာပေတကားကိုပိတ်နိုင်ပါလေရှင်သူရောက်เสียရှိသေးရဲ
2: ့
1: အေးဒါကြောင့်သူတို့ကအကူညီတော့ပါပေးတဲ့တရားတွေပဲဆိုတာလဲဆုံးဖြတ်ချက်ရမှာဟုတ်လားဒါရင်ဒါပြန်ကဓမ္မဆိုတက္ကာရီဒီရှိသေးကာလပတ်လုံးပြင်ရင်အေးပြီကာလမနေလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြန်ဘုန်းကြီးကပြောရတယ်အနတ္တကြောက်ကြရနာပေါ့ပြီအနတ္တဆုံးနေတယ်အောင်ဒါလိုက်ပြအောင်လိုက်ကြပါဆိုတာကိုယ်ကကိုပိတ်ပြီကာလကိုမသွားရအောင်လို့ကိုယ်လုတ်ကိုလုတ်တာပါဆိုတာသိကြတော့မသိကြဘူးလားဘုရားအေယံဗုဒ္ဓံနော
2: ်
1: အဲ့ဒီသက္ကာရီတိမေပိရိကာရသက္ကာရီတိဘယ်နှပါးရှိပါသလဲဘုန်းတော်မေးတဲ့အခါရုပ်မှာလေးပါအာဝေဒနာမှာလေးပါသင်္ညာမှာလေးပါသင်္ခါရမှာလေးပါဝိညာဉ်မှာလေးပါဆိုပြီးသက္ကာရီတိ20ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေမေးများပိရိကာရဝိဒကတရေကမေဓမ္မရင်းနဲ့ကဖြေးလို့အတော်ပဲဖြေးခြင်းနဲ့ရှိပါလေ
2: ။
1: နောက်ကြတော့သူမေးပြန်။ဘာမေးပြန်တော့ဆိုတော့သက်္ကာယချုပ်အောင်ပါ။ဘာနဲ့လုံးမချုပ်ပါတော့ဒီဒိဋ္ဌိတွေချုပ်အောင်ဘာနဲ့လုံးမချုပ်ပါတော့ဆိုတော့ဒကာကြီးငါကပြောခဲ့တာပဲမဲခင်ရှိပါဘွားမယ
2: ။
1: တပည့်ကသက်္ကာရီချုပ်ခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့ဘယ်ကပိတ်ခြင်းပါလဲဆိုပါလို့ကမကင်ရှိပါကိုယုံနာပေါ်ကြည့်ပြီးပွားများပါဇက်ကအောင်းနေတယ်တော့ဖြစ်ဘူ
2: း
1: ယုံနာပေါ်ကြည့်ပြီးကတော့အော်မြင်နေလို့ရှိရင်ယုံနာလေးတွေမခိုင်းတာမမြဲတာဆိုမရတာမပိုင်တာမဆိုင်တာတွေငါငေါ့တာမဟုတ်တာတွေခင်ဗျားတို့ညာနဲ့ကြည့်ပြီးကလာနေတာဒီပွားများမှုပါပဲသိမလို့လားဘယ်သူကမဆိုအောင်နော
2: ်
1: ဘဇက်ကဆိုတာကရတာတဲ့ဆောင်မဲမဟုတ်တာဖြစ်တယ
2: ်
1: ညာနဲ့မြန်ပြီးကာလထပ်ပြန်တယ်လည်းမြင်တဲ့အမြင်ကိုပွားများမှုလို့ဆိုသည
2: ်
1: ဘုရားရှင်납ပါလား
2: ဒ
1: ါရတာနဲ့တက္ကရီချောက်အောင်မဲခင်ရှိပါဒါပြမဲခင်ရှိပါကိုဘယ်လိုများဝေဖန်ရပါသလဲလို့ဆိုပြီးကာလဝိသကသတိရမေးပြန်တော့ဓမ္မရိတာကဖြေရှားတာပေါ့ဗျာအဲမဲခင်ရှိပါမှာလည်းတက္ကရီသီလမဲခင်၃ပါးသမารိမဂ္ဂင်၃ပါးပညာမဂ္ဂင်က၂ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမဂ္ဂင်ဒီလိုဝေဖန်ရတယ
2: ်
1: အမေအမှန်တရားပါလား
2: သ
1: မာဝါစသမာကမ္မနာသမာဇိဝဆိုတာသီလမဂ္ဂင်ရာကြီ
2: း
1: သမာဝါယမဆိုတဲ့သမာသရိသမာသမารိဆိုတဲ့၃ခုကသမာရိမဂ္ဂင်ဟုတ်လားသမာရိသမာသင်္ကပ္ပကပညာမဂ္ဂင်အဲ့ဒီလိုဝေဖန်ပြလိုက်တော့အဲဒါဖြင့်မဂ္ဂင်ရှိပါဘွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသီလသမာဓိပညာစုံလို့ပါလားဒါကြောင့်ငဃာဓမ္မတွေအချင်းရာတိုင်းဘွားများလို့ရှင်သီလဆောက်တည်ပြီးသားသမာဓိတည်တော်ပြီးသားပညာနဲ့ရှုပြီးသားဆိုတဲ့အိဗေဟာတက္ကသေတစ်ချက်ကုန်၃ချက်ပြတ်ဖြစ်သွား
2: ခ
1: မ င်ဗျားတို့ဘွားများနေတဲ့အချိန်မှာဒီလာလဲလုံးနေ
2: ။
1: သမာဓိကလည်းဒီလိုမြင်တာပေါ့ဗျာ
2: ။
1: မတည်ရင်ဖြစ်ပြမြင်မှာ
2: ။
1: အဲ့တော့ဒီလိုသမာဓိဆုံးတော့မြင်တာကပညာထက်လိုက်တော့ဟုတ်လား။ဒီလာကလုံးုံပြီးသားသမာဓိကတည်ကြည်ပြီးသားဖြစ်ပြမြင်တာကပညာဆိုတော့ဒီလိုသမာဓိပညာဆိုတဲ့မကင်7ပါးကစုံသွား
2: ။
1: တော်ကြအဲ့ဒီကတော့မဲခင်7ပါးစုံပြီးတခါလာသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုးတဲ့ခမရတို့ဒီမဲခင်7ပါးဒီကားလို့ရှင်ကိလေသာမာရင်တော့ကိစ္စရီမဲခေါ်ဆိုရင်ကိလေသာသတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရသို့သာသွားရတဲ့တရားပါကလားဆိုတော့ဆက်ဆုံးပြည့်ချလာအဲ့ဒီကမဲခင်7ပါးမေးဖြေလောက်ပြီးတခါလာရှင်းဆက်ပြီးတခါလာမေးပြန်တယ်တဲ့ဗေဒမြမေးလိုက်တယ်ရှင်မဓမ္မရိနာဝေဒနာပဲမျိုးရှိတုံးဆိုပြီးကျွတ်ဟောနေရရှိရောက်လာတာဝေဒနာတရားကြီးဟာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာဒါပဲရှိပါတယ်တော့ဤတော်ပြန်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာတို့သုံးပါရှိတယ်ကျေနပ်ပါပြီဒုက္ခဝေဒနာမရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာဘယ်လိုရှိရမှာတော့ဒုက္ခဝေဒနာဘယ်လိုရှိရမှာတော့ဥပ္ပကဝေဒနာဘယ်လိုရှိရမှာတော့ဆိုဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဖြစ်တော့တော့ရှမ်းပါတယ်ပြတ်တော့ဒုက္ခပါပဲဒုက္ခဝေဒနာတော့ဖြစ်တော့ဆင်းရဲပြီးပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှမ်းလာပါတယ်ဥပ္ပခာဝေဒနာညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒုက္ခသဘောတောင်ရောက်ပါတယ်သဘောကျအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ပါဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိဦးမယ
2: ်
1: ဒုက္ခဝေဒနာတော့ဥပ္ပခာဝေဒနာဒါပဲရှုပါတဲ့ကြည့်လိုက်ပါရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားပါပဲလမ်းဆုံးပါပဲဒီလိုဓမ္မရိနာကဖြေပြီးချမ်းမြေလိုက်ကဲရှင်မသင်ပြေတာရမလားကောင်းပါရဲ့တကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းစစ်တေကြီးဖြေပြီးဒီကရနေတော့ရှေ့ဆက်ပြီးဒီကရမေးလက်စားနဲ့မေးရရုံဆိုပြီးဝိတ္တကတရားမေးချာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာရှုတော့ဘယ်နှုတ်တရားသေးသရုံဒုက္ခဝေဒနာရှုတော့ဘယ်နှုတ်တရားသေးသရုံဥပ္ပခဝေဒနာရှိတဲ့အခါဘယ်နှုတ်တရားသေးသလုံးဆိုတော့အာရယာကြီးဒုက္ခဝေဒနာရှိရင်လောဘသေးတာပေါ့ကာမရာဂနှုတ်တရားသေးတာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာရှိတော့ဒေါသပရိကသေးတာပေါ့တခါကြီးကဥပ္ပခဝေဒနာရှိတော့မောဟသေးတာပေါ့

စ္စယမောဟမလားဘူးလားအဲ့ဒါရှုလိုက်တဲ့အခါဒုက္ခတွေဒုက္ခရှုဒုက္ခတွေတော့ဥပ္ပဒါဝေတွေ့တော့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတွေ့ပြီးဒီကလာနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပါရောဒေါသရောမောဟရောကျတို့ကတွေ့ရင်ရှုနေပေါ့ဒီသုံးခုလာနိုင်သေးရဲ့လားဟာတော့လောဘဒေါသမောဟတွေချုပ်ရငင်းရသိင်းရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်မှရောက်ပါမလားဆိုသူတို့သိင်းရောက်တာပေါ့သူတို့သိင်းရောက်တာပဲဆိုတော့ကျေနပ်ပါအဲဒါဖြင့်ကျတို့လုံနေတဲ့လောက်ဒီကားလို့ဆိုဖြင့်အတွင်းရန်သူတတ်တဲ့အလုပ်ပါလားကျတို့အတွင်းမှာရန်သူရှိနေတယ်လောဘဒေါသမောဟအတွင်းရန်သူပဲအဲ့ဒါဝေဒနာပေါ်ရင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အတွင်းရန်သူတတ်ပြီးဒီကားလားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဒါပြန်ဓမ္မတို့အပြင်ရနဲ့အတွင်းရံဘယ်အခါကြောက်เสียကောင်းအဲ့ဒါအတွင်းရံသန္ဒီနေသည်ကိုဆရာဘုန်းကြီးကပေးပြီးဒီကရနေပြန်တော့လေဩတို့ပါဗျအန္တရကင်းလို့ပေးရှင်းဆိုတာဒီလိုမှပဲအတွင်းရံရှင်းမှာပါလားသဘောကျအန္တရကင်းလို့ပေးရှင်းတာတကားလိုက်ပေါ့လားအတွင်းရံကြောက်เสียကောင်းဆုံးဟာအတွင်းရံပဲဝေဒနာမရှိလို့လာတာဟုတ်ပြန်ဝေဒနာရှိရင်မလာပါဘူးဒီဓမ္မတွေကအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာရှိတဲ့အလောဘဆိုတဲ့ပြင်ရသေးပြီဒုက္ခဝေဒနာရှိရင်ဒေါသဆိုတဲ့ပြင်ရဥပ္ပဒဝေဒနာပေါ်တိုင်းရှိလိုက်ရင်ဘောဟဆိုတဲ့တွင်းရသူသေးတော့ခေါင်းဆောင်ကြီး၃ယောက်သေးတော့တရားသက်ရာ1500ကိလေသာဆိုတာသူတို့ကပွားတာပါခေါင်းဆောင်တွေပြုတ်တော့နောက်လိုက်တွေအပိုင်းပိုင်းပိုင်းလဲတာပေါ့ဆိုတော့ဆိုပိုင်းပိုင်းလဲတဲ့အလုပ်တွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောက်ခိုက်တယ်လောက်ကောင်းတယ်သောပြီးဒီကာလတရားဓမ္မတွေကအထူးတလဲပဲကြိုးစားလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ຢာရတော်ကမောဟိကိုယ်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများဆုံးရောက်မရောက်ဘူးလားဒါကြောင့်ဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများဆုံးရောက်အောင်မှာဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့တော်တော်လုံနေတဲ့ဤသည်ဝိသကကမဲလို့ဓမ္မရှင်ကဖြေပြန်တော့လေဝေဒနာနဲ့ပဲသူလက်ဆက်ပတ်တယ်အိဗယ်မှာရှင်းနေဘူးလားဗျာအမှန်တရားရှင်းပါတယ်အမှန်တရားရှင်းပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်ဝေဒနာနဲ့ခမည်းတော်လည်းကုကမ္မထာများများရှာပြီးဒီကလာမနေဘဲနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာသုံးပါးသာလက်ရှိပြီးဒီကလာနေကြလို့ရှင်းဖြင့်လူရကိစ္စခမည်းတော်တောင်းနေတဲ့သူဟာပြေပြီးသားဖြစ်မှာမဟုတ်ရင်ပြေပါမလားဒါရင်ဟောတာဘုဒ္ဓံရောင်ကောင်းကောင်းသိပါလားအဲ့ဒီရုပ်ဝေဒနာတွေကိလေသာလာပေါင်းနေတဲ့ကွာကိလေသာပြတ်ပုံသေးဒါကြရဲဝိသကကမဲလို့ဓမ္မဒေနာကဖြေးလိုက်တယ်မကင်လေးကိုလည်းသီလဓမ္မတွေပြင်းရတဲ့ဝေဘန်လေးဖြေးလိုက်တာလေအများကြီးပါတော့လားအဲ့ဒါကိုရှင်းလင်းပြီးဒီကရနေတော့ဩဝိသကကတွေးအဲသေးသေးချာချာပဲသာသနာပေါ်မပြောလို့ပြန်လာတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ချက်နေဘောရရန္တာသက်သက်ပဲပရိသမိတာပတ္တရန္တာဖြေတာပဲဒီဥစ္စာယမရာဘုဒ္ဓံတဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ပေါက်ရောက်တဲ့တရားကိုဖြေရှာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပြီးခါလာသူစိတ်ထဲမှာယမနာခြေနဲ့သစ္စာလေးပါးအစမေးလိုက်ဖို့ပေါ့လေ။သစ္စာလေးပါးဆိုတာကတကယ်တိုက်သူကဖတ်ရမှာလား။လူတိုင်းဖြေနိုင်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူး။သဘောကျ။လူတိုင်းနဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဘယ်လိုရတာဒါအမှန်တော့ဖြေနိုင်မှာ။အရင်ကပရိသမိတာပတ္တယန္တာလည်းဖြစ်ပြီးကာလနေတော့သူစားရကလေးကသစ္စာကနေစမ်းတာ။တက္ကရာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာ၊တက္ကရာဖြစ်ကြောင်းကသမုဒိယသစ္စာ၊တက္ကရာချုပ်ရကနိဗ္ဗာန်၊နိရောဓသစ္စာ။တက္ကရာချုပ်ရချုပ်ကြောင်းခြင်းကမဂ္ဂသစ္စာ။အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကစပြီးမေးလာတော့ခုဝေဒနာမှလည်းဝေဒနာတော့မရှိရင်ပဲလို့ရှိရင်ပဲလို့ကြောက်အောင်ပဲဝိတကတည်းကမဲလို့ဓမ္မရင်ကဇလုံးမကြအမှန်ကြီးဖြေပြီးပြိတ္တကာရသွားတော့တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိသားမသိသေးဘူးလားအဲ့တော့ဟောတာပြိတ္တကာရနေတော့သူစိတ်ထဲဝိတကတည်းကအတော်လေးရှင်းတော့အတော်လေးရှင်းတော့ပြိတ္တကာရသူရှင်မကိုလူသက်ချင်လို့လားဆိုတော့မဲလုံးမဲပေါင်းကမဲရမရှိတော့ပညာရှိပညာနဲ့ပဲစမ်းလိုက်ကြတာစမ်းလိုက်ကြတဲ့ကဟိုကအသောကုံနဲ့အိဗယ်ကြီးဖြေနေပြီဟုတ်လားအာရောကုံရဲ့အိဗယ်ကြီးပြင်းနေတော့တခါတည်းရှင်းလဲနေပြီလူတို့ချင်တော့မဟုတ်ဘူးပါသေးဘူးလားအဲ့ဒီတော့ရှင်းလဲလာတော့ဒါပြန်လို့ရှင်မတွေကဓမ္မံကျေးဇူးများပါတယ်ဆိုပြီးရကြလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ရရဲ့သုံးပါးလက်ပြီးဝတ်ချရသေးတယ်ဝတ်ချပြီးဒီကရမှာသူနဲ့ခொနည်းကလိုက်လာတဲ့ဥပဒကငါးရာရေဟာဓမ္မရင်ကခြေကနေပြီးဖះစီသွားကြဖះစီသွားတဲ့ကဘုရားသခင်ကိုရမရေဓမ္မရင်ကလည်းအမေးဖြေလောက်တာဝိဒါကသတိကရှောက်တာပေါ့ဗျာရှောက်တဲ့အခါကျတော့ငါ့ရှင်သမီးဖြေ

ဒါရီယာကွာတဲ့အမတန်မှန်ပါတယ်အမတန်ဟုတ်ပါတယ်အမတန်မှသစ္စာဆိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မင်းသူစီမမေးပဲနဲ့ငါစီမေးလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းငါဖြေရမှာဟုတ်ခရထောက်ခံချက်ပေးလိုက်သူစီကမမေးပဲနဲ့ငါစီမေးတယ်ပါတယ်ဒီတိုင်းဖြေလိုက်မှာပါလေဝိသခါရတယ်မထူးပါဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒီတရားတွေကားလို့ဆိုရင်ဒကာရမတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးထောက်ခံကြရတဲ့တရားဟာရာဇာမကပြေးလို့အနာဂတ်ကမေးတဲ့တရားဘုရားသခင်ကိုရောရမကြီးကလည်းနောက်ဆုံးဝင်မှန်ကြောင်းကိုသက်သေခံတဲ့တရားဒါကြောင့်ဝေဒနာကနေရှုပြီးဒကာရသွားကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုတာဒီတင့်နာမဟုတ်လားဝေဒနာတွေ့တာတင့်နာမထားပါတော့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုတာကနှစ်နာမထားပါတော့ဝေဒနာမုန်းလာတာကသုံးနာမလားထားတော့ဒီဝေဒနာတွေကိုဒီကရဲဆုံးအောင်ပဲငါတို့ဒီလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကလာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်လိုက်လို့ရှင်းပြန်မဖြစ်မဖြစ်ဒါတော့တွေ့ရမှာမတွေ့ရပဲဘူးလားတွေ့ရမှာသိကြရမဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကဓမ္မတွေညာနေကြလို့ရှင်းဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတာဒီဒုက္ခဆုံးတာကမှတ်ပါတော့ဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတာပါဆုံးတာပါအာဒါပြန်ဒုက္ခဆုံးတဲ့ရှင်ခင်ဗျားတို့ညာမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါပဲဒီလိုက်လို့ဆုံးတာပါလဲမလို့ဆိုတော့เออเวทนาဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ကနေလိုက်တာပေါ့ကွာเวทนาဖြစ်ဖြစ်နေခြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့เวทนาဆုံးวาทุกข์ဆုံးကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ညာနဲ့ပဲတွေ့ကြတယ်ဒါကြောင့်မတွေ့ရဘူးတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ကတော့ဆုံးသွားတာကဒုက္ခသစ္စာဆုံးတဲ့နေရာလေးတွေ့ရတာကနိရောဓသစ္စာသူဆုံးရင်တော့ဆုံးတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာလေသက္ကာဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယသစ္စာချုပ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ရရှာတာသမုဒိယကမချုပ်လို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ပါအဲတော့သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကြီးအတွဲလိုက်ချုပ်ရတယ်ဆိုတော့သဘောကျအဲတော့ညွတ်တို့မှာဘာကြရဲ့ပါလိမ့်မလို့တော့မေးတဲ့ခါကျတော့သက္ကာယချုပ်တဲ့နေရာရယ်သက္ကာချုပ်တဲ့နေရာမြင်တဲ့မက္ကင်ရယ်ဒါကလိုက်ဒါပဲမကြရဲ့ဘုရားအဲ့ဒီကဲတော့ကြံတဲ့ခါဒါဒီနိဗ္ဗာန်မက္ခသဆိုတဲ့တည်းနိဗ္ဗာန်ကမက်ကျေးဇူးပြုတာမထင်ရှားဘူးလားအဲမက်ပြီးတော့လေပူလာတော့လားသဘောကျအဲ့တော့ပူလာရင်တော့တော်တာပါဒီသာပဲအာမယမနာဆက်ပြီးဒီကဒီရင်ဒီဆက်ပြီးပြုတ်တက်ကစားအောင်မယ်ဆိုသရာကဒီသာပဲဒီမက်တွေစင်တိုင်းလာပါလားဘယ်တိုင်းမှစင်တိုင်းလာပါနောက်ဆက်လက်ပြီးကလာပြုတ်ပြက်ကနေစားအောင်မယ်ဆိုရင်ပြည့်သရာကဒီပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂတ်မှာရပါလားအနာဂါနဲ့တောင်းတိန်လေးပါဖြစ်ပြက်ကပြန်စပါအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရတ္တမေရတ္ကိုဆိုတဲ့ရဟန္တာဖြစ်မှာဒီဖြစ်ပြက်ကပြန်စရမှာရေးမရဘူးဒါပြကရမတွေဒီဒီတလန်းနဲ့ဒီရိုးတွေကနေပြီးကာရတာဒီနိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့ရှိအပေါက်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်သူတော်မှစောင့်ပြီးကာရမနေဘဲနဲ့ညာနဲ့သာသွားအဲ့ဒါပြန်ကရမတို့မဂ္ဂဉာဏ်နဲ့သွားလို့ရှိရင်မရောက်မရှိဘူးဆိုတာရင်းမိပြလားမဂ္ဂဉာဏ်နဲ့သွားရင်ဧကံရောက်ရမှာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိစ္စရီမေကောမေကောမဂ္ဂဉ7ပါးဒီနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုကိစ္စရီသွား၏ဆိုတော့မဂ္ဂဉ7ပါးသာခံရဲရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမဲ့တရားဝန်ထဲမှာရှိသောကြောင့်မရောက်မရှိဘူးဆုတောင်းနေတယ်သဘောကျကဲရင်ဒီရင်တော်ကြ

0: သံဖုတံပရံသရတိထောကလပံဝအလိတမုပ္ပလိမ္ပတိဥပလိပဗယာတိရောနေဝပပသခာတိယကျေးဇူးတူဥက္ကဋ္ဌပင်ဇာလမင်းကြီးကိုဟောနေတဲ့တရားပဲနော်ဒေဝမနောမိဝဲစိကအတ္တောဆရာတိအလိတံမကောမှုဖြင့်မလိမ့်ကြံသေးသောဒေဝမနံမိဝဲစိကတတ်သောတပိကိုဥပလိမ့်မဲ့တိမကောမှုဖြင့်လိမ့်ကြံ၍ပေတတ်၏ဆရာကမကောမှုတွေလွန်ကျွနေပြီတပည့်ကစင်ကျင်နေတဲ့မကောမှုဖြင့်လိမ့်ကြံမှုမရှိသေးတဲ့တပည့်အဲ့ဒီဒီဘက်ကမကောင်းမှုဖြင့်လိမ့်ကြံထားတဲ့ဆရာကိုသွားပြီးစိကမိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆရာကလည်းဒီဒီဘက်ကိုမကောင်းမှုတွေဖြင့်ပြန်ပြီးလိမ့်ကြံပေးတတ်တယ်ဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြနော်နောက်တစ်ခုသံဗုဒ္ဓတပည့်သည်တွေ့အပ်သောဆရာသည်ပရန္တဘတ်သောအလိတ္တမကောင်းမှုဖြင့်မလိမ့်ကြံအပ်သေးသောသံဖုတံတွေ့တတ်သောတပည့်ကိုဥပလိမ့်ပဲဒီမကောင်းမှုဖြင့်လိမ့်ကြံ၍ပေတတ်၏။ဇာနဲ့တပည့်နှစ်ဦးတို့တွေ့ပြီ။ဇာကမကောင်းမှုဖြင့်တွေ့တိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။တပည့်ကမကောင်းမှုဖြင့်တွေ့တိမှုမရှိသေးဘူး။မကောင်းမှုဖြင့်တွေ့တိနေကြဇာကမကောင်းမှုဖြင့်တွေ့တိမှုမရှိသေးတဲ့စင်ကြယ်နေတဲ့ဒီတပည့်ကိုမကောင်းမှုဖြင့်တွေ့တိအောင်လိမ့်ကြံပေတတ်တယ်နော်။ဤမိဝအဘေကေသောနိဟုမူကဒိဋ္ဌောသရောအစိမ့်လှူထသောမြတိကလပံမြတ်ထေထသောတောင်းကိုဥပလိမ္ပတိဤဝအစိမ့်ဖြင့်လိမ့်ကြံတကဲ့သို့ဒီစိမ့်လူမြတ်၏မုဆိုးတယောက်ကဤတော့တခုတည်းကိုထည့်ထားပြီထည့်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီမြတ်ဒီကအစိမ့်ဖြင့်လူလီပေကြံနေတဲ့အတွက်အစိမ့်လူလီပေကြံနေတဲ့မြတ်ဒီကိုထည့်တဲ့ဒီတော့မှလည်းဒီအစိမ့်တွေသွားပြီးတော့မလူဘူးလားလူကုန်နေအဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းမှုဖြင့်လိမ့်ကြံနေတဲ့မကောင်းမှုဖြင့်တွေ့ထိနေတဲ့ဇာတအုပ်ကိုစင်ကြယ်နေတဲ့တပည့်တအုပ်ကသွားပြီးမိကိုစိကခဲ့မယ်ပေါင်းသင်ဆက်ဆံခဲ့မယ်ဆိုရင်ဇာကနေဒီတပည့်ကိုမကောင်းမှုဖြင့်လိမ့်ကြံပေးတယ်မကောင်းမှုဖြင့်တွေ့ထိအောင်ရွတ်ဆောင်ပေးတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဇာရွေးချယ်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားဒီကကြီးတို့မကြီးလေလိုအပ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဥပါလိပါဘယမကောင်းမှုဖြင့်လိမ့်ကြံခြင်းမှကြောက်တော့ကြောင့်ဒီရောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပါပတခါယုံမတဲ့မိษွေခင်မွန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်နေဝတိယာဘေတော့မှမဖြစ်လျာမကောင်းမှုဖြင့်လိမ့်ကြံမှုမှတကယ်ကြောက်မယ်ဆိုရင်ကြောက်နေတဲ့ဒီတပိဟာကြောက်နေတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းဟာဘယ်တော့မှယုံမာတဲ့အဆွေခင်မွန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်တင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပင်ဇာလမင်းကြီးကိုပုဗ္ဗကသူဝကျေးဇာလိကဟောတယ်နော်နောက်ဘာဆက်ဟောသေးလဲမဏိညာကဟောခဲ့တဲ့ဂါထာလေးတွေဆက်ဟောတယ်နော်ဘုဒ္ဓင်မစ္ဆံကုသကေနယောနရောဥပနေရှိတိကုသဗိဘုဒ္ဓဝါယန္တိဧဝံဘလူဘဒေဝနာယောနရောအချင်းယောက်ျားသည်ဗုဒ္ဓမင်းဆံပုံသောနေတဲ့ငါကိုကုသဂိနာတမမြဖြင့်ဥပနေရှိတိထုတ်ပွဲ၍ထားသည်ဖြင့်ညာအကုသပိတမမြတို့သည်လည်းပဲဗုဒ္ဓပုံသောတဲ့အနံ့ကိုဝါယံတိလှိုင်းစေတတ်ကြကုန်၏ဘာလူပါသေဝနာလူမိတ်ကိုပေါင်းသင်ဆက်ဆံမိဝဲစိကခြင်းသည်လည်းပဲဧဝံဤအတုပုတိပုဒ္ဓတေယနာကိုဝါယံတိလှိုင်းစေတတ်ကြပါ၏ကုန်၏သမတ်မြတ်ဖြင့်ပုဒ္ဓနေတဲ့ငါးတကောင်ကိုဖွဲ့ချပြီးထားကြည့်ပါထုတ်ထားကြည့်ပါအဲ့ဒီတော့ထုတ်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသမတ်မြတ်မှာပုံသွနေတဲ့ငါရဲ့ယနေ့နေဟာသွဲမသွားဘူးလား
1: သွဲသွားတယ
0: ်ဒါကြောင့်ဒီသမမြတ်မှာလဲပုံသွတဲ့ယနေ့နေလှိုင်းမလာဘူးလားလှိုင်းလာတယ်မူလကဒီသမမြတ်မှာပုံသွတဲ့ယနေ့ရှိသလားမရှိဘူးစင်ကြယ်နေတယ်စင်ကြယ်နေပါလျက်နဲ့ပုံသွတဲ့ငါနဲ့သွားပြီးတော့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံမိတဲ့အချိန်အခါမှာဒီသမမြတ်မှာပုံသွတဲ့ယနေ့နေထွက်မလာဘူးလား
1: ထွက်လာ
0: ဒီပုံစံအတိုင်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလူမိုက်ကိုသွားပြီးမိဝဲရှိကပြီး ဒီဝဲမိဝဲစိတ်ကလိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဘုသူတွေငါဖြင့်ထုတ်ဖွဲ့ခြင်းခံရတဲ့တမတ်မြစ်လိုဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဘယ်လိုကြောင့်လဲ။လူမိုက်ကသူ့ကိုမကောင်းမှုတွေဖြင့်လိမ့်ကြံပေးတယ်။လိမ့်ကြံပေးလိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ကမကောင်းမှုကိုလွန်ကျူးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်မသွားဘူးလား။ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်နော်။မကောင်းမှုကိုသူမပြုတ်သေးဘူးပဲဆိုကြပါအောင်စို့။ဒါပြင်းနဲ့လို့မကောင်းမှုကိုလက်သက်သွက်နဲ့လွန်ကျွနေတဲ့ဒီလူမိုက်နဲ့သွားပြီးပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်သူ့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးမဲ့တွေကြော်စိုးမဲ့တည်အပုံတို့ရဲ့ယနေ့နေဟာလှိုင်းပြီးထွက်မလာနိုင်ဘူးလားထွက်လာတယ်အကယ်၍သာလူမိုက်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းမကောင်းမှုတွေကိုသူကပြုခဲ့မယ်မကောင်းတဲ့စကားတွေကိုပြောခဲ့မယ်မကောင်းတဲ့အကြမ်းစီးမျိုးသာကြမ်းစီခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဟာလည်းပုံတို့ရဲ့ယနေ့နေကိုတလိုင်းလိုင်းထွက်ပေါ်လာအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတတိရှိဖို့လိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုကျေးဇာလိကဆက်ဟောပြန်တယ်တဂရင်သဗ္ဗလာသေနာယောနရောဥပနေစတိပတ္တဘိသူရဘိဝါယန္တိဧဝံဒီရူပသေဝနာမဟာရဇာမြတ်သောပင်စာလမင်းကြီးယောနရောအချင်းလူသာတိတာကရံတောင်းဇလပန်းကိုပလာတိနာပောက်ရွယ်ဖြင့်ဥပနေရှေတိအကရွေထုတ်ဖွဲ့ထားသည်ဖြင့်ညာံပတ္တပိပောက်ဖဲ့တို့သည်လည်းပဲသူရပိကောင်းတဲ့ယနကိုဝါယံတိလှိုင်းစေတတ်ကြပါပေကုန်၏ဒီရူပတိဝနာပညာရှိသူရောကောင်းကိုမိဝဲရှိကခြင်းသည်လည်းပဲအေယွန်ဤအတူသူရဘီကောင်းသောယနကိုဝါယံတိလှိုင်းစေတတ်ကြပါ၏ကုန်၏ကောင်းလိုက်တဲ့ကထာလေးကိုကြည့်စမ်းနော်တောင်းဇလပန်းအလုံးမွှေးပုံရတယ်အဲ့ဒီတောင်းဇလပန်းတွေကိုပောက်ရွက်ကလေးတစ်ခုနဲ့ထုတ်ကြည့်ပါလူသားတို့ကအကရွေ့ဒီတောင်းဇလပန်းကိုပောက်ရွက်နဲ့သာထုတ်လိုက်စမ်းပါထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းဇလပန်းရဲ့မွှေးကြိမ်ကြီးတဲ့ယနနေတာဒီပောက်ဖက်မှာတွားပြီးတော့မတွဲဘူးလားတွဲသွားတယ်တွဲသွားတဲ့အတွက်ဒီပောက်ဖက်ဆိုတဲ့ဒီရည်ဒီကနေပြီးတော့မွေးကြိမ်တဲ့ယနေ့နေ့ကိုတလိုင်းလိုင်းထွက်ပေါ်လာအောင်မပြုတ်လို့ပြေးဘူးလားပြုတ်လို့ပြေးတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုမှီဝဲစိတ်ကခြင်းသည်တောင်းစလပန်းကိုထုတ်ထားတဲ့ပောက်ဖက်နဲ့သိပ်ပြီးတော့တူတယ်မှီဝဲစိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတောင်းစလပန်းကိုသွားပြီးထုတ်ထားတဲ့ပောက်ဖက်ဒီနဲ့သိပ်တူတယ်နော်ဒီတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုသွားပြီးမိဝဲစိတ်ကလည်းချင်းကြောင့်မိမိပညာရှိသူတော်ကောင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်။အကံရည်များသွားအားရှိတော့ကျိုးပန်းပါတော့လည်းပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းအဆင့်တော့မကုနိုင်တော့။ပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်မိမိမှာဂုံတရင်းရဲ့ကြော်ကြားမှုဆိုတဲ့မွေးကြိမ်နဲ့ယနေ့နေထွက်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားထွက်ပေါ်လာနိုင်တယ်။ပညာရှိနဲ့ပေါင်းသင်းရခြင်းကအကျိုးရှိတယ်လူမိုက်နဲ့ပေါင်းသင်ရခြင်းသည်အကျိုးမရှိဘူးလူမိုက်နဲ့ပေါင်းသင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်နိုင်သလဲဒီနေရာမှာနိတိဇရာတွေကတော့သူတို့ကပြောထားကြတယ်ဘယ်လိုလဲဦးဇင်းတို့ဒီမွေများဆိုကြပါစို့နော်လူမိုက်မှာတခါတည်းတချို့လူမိုက်တွေကအယောင်ဆောင်လူမိုက်တွေလည်းလောကမှာမရှိဘူးလားရှိကြပါတယ်အယောင်ဆောင်လူမိုက်တွေကဘယ်လိုသဘောရှိတယ်လဲဆိုရင်တို့ကိုယ်ကိုယ်တို့လူလိမ္မာပညာရှိအောင်ဆောင်ပြီးတော့တို့ကိုယ်ကိုယ်တို့ပညာလေးနဲ့တန်းစားဆင်ထားကြတယ်နော်ဒါကြောင့်ပညာဖြင့်တန်းစားဆင်ထားစေကမူဒီလူရုပ်လူမိုက်ကိုတော့ရှောင်ရှားပါဘာကြောင့်လဲဗရမယဝုစင်ထားတဲ့မွေဝေးမွေဟုတ်တွေဟာလူသားတွေကိုအန္တရာယ်မပေးဘူးလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောနိုင်မလဲမှန်လားမှန်လားမှန်နေတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲမွေဝေးမွေဟုတ်ကဗရမယယရဏာတွေကိုဝုစင်ထားပေမဲ့လို့သူဟာအန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့စွန့်အင်တွေသူ့မှာအပြည့်အဝမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒီတိုင်းပဲလူမိုက်တယောက်ကသူ့ကိုယ်သူပညာရှိအောင်ဆောင်ပြီးတော့ပညာတွေနဲ့တန်းစားဆင်ထားပေမဲ့လို့ဒီလူယုံမှာကိုသွားပြီးပေါင်းသိမ်းလိုက်ရင်လူယုံမှာကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့ယနေ့နေမကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့ဖြင့်မိမိကိုလိမ့်ကြံပေးခဲ့တော့မိမိမှာပုံသိုးတဲ့ယနေ့နေလှိုင်းပြီးထွက်မလာနိုင်ဘူးလားထွက်လာနိုင်တယ်ဒါကပိစုပ္ပအကျိုးနောတမလအကျိုးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမိုက်ကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံလိုက်တဲ့အတွက်မကောင်းမှုတွေကိုလည်းမိမိကလက်သက်သက်နဲ့လွန်ကျူးခဲ့မယ်ဆိုရင်အပေဝစီရင်ဒုက္ခကြီးကမိမိကိုသိပြီးကြိုးမနေဘူးလားကြိုးနေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် တသမပတ္တပုတ္တေဝညတဝသံဘာကမတ္တနောအတန္တိနောပတိဝိယတန္တိတိဝိယပန္တိတောအတန္တောနိရယနိတိတန္တောပပင်တိသုကတိမဟာရဇာမြတ်သောပင်ဇာလမင်းမြတ်တသမထုကြောင့်အတနောမိမိဤသံဘာကပါရမီရင်ကြောင်းသောအဖြစ်ကိုညတဝတိရှိရသည်ဖြစ်၏ဗတ္တဗုဒ္ဓသေးဝထုံထားသောဖက်ကဲ့သို့အသာလျင်အတန္တိမသူတော်တို့ကိုနောပသေးဝေယမမိဝေမရှိကလျာဗန္ဒီတော်ပညာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းသည်တန္တိသူတော်ကောင်းတို့ကိုသာလျင်သေးဝေယမိဝေရှိကလျာဤအတန္တောမသူတော်သည်နိရိယငရဲသို့နိတိရောက်အောင်ပူဆောင်တတ်ကြလေကုန်၏အတန္တောမသူတော်တို့သည်နိရိယငရဲသို့နိတိရောက်အောင်ပူဆောင်တတ်ကြလေကုန်၏တန္တောသူတော်ကောင်းတို့သည်သူကတိလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးဓာန်ဘူမိကောင်းသောသူကတိသို့ဗာပင်တိရောက်စေတတ်ကြပါပေကုန်၏ဒါကြောင့်အရှင်မင်းများဒေါသလပန်းကိုထုတ်ထားတဲ့ဖက်ငါးဘုတ်ကိုထုတ်ထားတဲ့သမန်ရွတ်တွေလိုဉာဏ်ထဲမှာမြင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ပါရမီရင်ကျောင်းနေတဲ့ရင့်ကျက်နေတဲ့ပါရမီကိုသိရှိတဲ့သရောကောင်းတို့ဥသာမှန်ပါစေ။အဲ့ဒီသရောကောင်းတွေမသူတော်တွေကိုဘယ်တော့မှသွားပြီးတော့ပေါင်းသိဆက်သမိဝဲခြင်းမလုပ်ပါနဲ့။ဒီလိုစရင်ဒီကမကြီးတွေငမှုနဲ့အတူတူနေသင့်လားမနေသင့်ဘူးလား။ဟမ်နေခွင့်နေသလားမနေဘူးလားမင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲကောင်းပါတယ်နော်ကဲအတန္တိမသူတော်တို့ကိုနောပတိဝိယမမိဝမရှိကလျာဗန္ဒီတော်ကြုံကြုံတည်မြင်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တန္တိသူတော်ကောင်းတို့ကိုသာလျှင်ဒေဝိယမိဝရှိကလျာဤမိမိရဲ့အကျိုးနဲ့အကြောင်းကိုတတ်သိနားလည်တတ်တဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုတတ်သိနားလည်တတ်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းမိမိရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူတော်ကောင်းဒီကူတာမိဘစီကပါတဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲအတန်တော်မသူတော်တို့ဒီနိရိယငရဲ့တို့နေတိရောက်အောင်ပူဆောင်တတ်ကြလေကုန်ဤမသူတော်တွေကပေါင်းသင်ဆက်ဆံလာတဲ့သရဝတွေကိုငရဲ့တို့ရောက်အောင်ပူဆောင်ပေးတတ်ကြတယ်သူတို့လည်းငရဲ့ရောက်တယ်မိမိကိုလာပြီးမိကိုစီကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းငရဲ့ရောက်အောင်ပူဆောင်ပေးတတ်တယ်သူတော်ကောင်းတွေကြတော့မိမိကိုယ်တိုင်လဲလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးဓာန်ဘူမိလို့ဆိုတဲ့သုတ္တိဘဝတို့ရောက်တယ်။မိမိကိုယ်လာပြီးကိုယ်ဘဝစိတ်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလဲလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးဓာန်ဘူမိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သုတ္တိတို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မသူတော်တွေကိုမပေါင်းသင်းမဆက်ဆံမမိဝဲပါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုသာပေါင်းသင်းဆက်ဆံမိဝဲပါဆိုပြီးတော့ဒီပုဗ္ဗကသူဝကျေးသားလေးကနေပြီးတော့ပင်ဆာလာမင်းကြီးကိုတရားတွေဟောပေးလိုက်တယ်။ဟောလိုက်တဲ့တရားလေးတွေဒီကကြီးတွေလူမကြီးတွေမကောင်းဘူးလား။သိကောင်းတယ်နော်။ကောင်းလို့အစ်တို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းတပံပြန်ပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကိုဒီကြောင့်ပြန်ဟောပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။သို့တော်လည်းဒီနေရာမှာအထံကရာဆရာတော်ကနေပြီးတော့အဂိတိပညာရှိယသိရဲ့သူတော်လေးကိုလည်းဒီမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားပြန်တယ်လူမိုက်နဲ့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံခြင်းလူလိမ္မာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုတဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဂိတိရှင်ယသိကတောင်းထားတဲ့ဆုလေးတွေရှိကြပါတယ်။ဒီအဂိတိရှင်ယသိတောင်းထားတဲ့ဆုလေးတွေကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကထည့်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတယ်။အဂိတိရှင်ယသိဆိုတာကတော့ဂရေ80မကကျွယ်ဝချမ်းသာနေတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်စွန့်ပြီးတော့တောထွက်သွားတဲ့ယသိသူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်ဆုံးတော့ဇာမင်းကြီးနေရရှိပြီးတော့ဒီဟိုကျွန်းနဲ့အိန္ဒိယမရတ်စိတ်ကန်းတို့နှစ်ခုရဲ့အကြံပောင်းခြင်းတဏှာမှာတည်ရှိနေတဲ့ကျွန်းတကျွန်းဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီကျွန်းတကျွန်းမှာသတင်းသုံးပါတဲ့ဇံပင်ကြီးနေရရှိတဲ့သူရဲ့သီလပေးသောတကုအနုဘောကြောင့်တရားမင်းရဲ့ဗန္ဓုကပလာမြတ်ကျော်ဖျားတင်းမာလာသည့်အခါတရားမင်းကြီးကနေဆင်းပြီးတော့သူ့ကိုစုံစမ်းတော့နောက်ဆုံးသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးကိုလှူလာတောင့်တသည့်အတွေ့လူသူမနည်းတဲ့တော့မြင့်ကြီးတဲ့မှာတယောက်တည်းတည်းလာပြီးတော့ဒီဇံသမပဇံပင်ကြီးတရားတွေကိုကြည့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်များအထုတ်နေကြောင်းသိတော့ဒီညုံလုံးတော့လူရစုယူပါဆိုပြီးတော့စုရင်ပေးအဲ့ဒီချိန်ကမှာအဂိတိရှင်လေးကဘာစုမှမလို့ခြင်းမဟုတ်မလို့ခြင်းတော့လည်းပဲတရားတော်တရားကိုတရားဟောခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်စုရင်တောင်းကြပါတယ် တောင်းလိုက်တဲ့သူတွေကတော့သိကောင်းပါတယ်နော်ကောင်းပြီနေမဲ့လို့အကုန်တော့မပြောနိုင်ဘူးဒီနေရာမှာလူမိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဂိတိရှင်ရတိတောင်းတဲ့သူလေးကိုအထေကရကဖွင့်ဆိုထားတယ်ဘယ်လိုတောင်းတယ်လဲဘာလနာပတိနတ်သူနေနတ်စာဘာလီနတ်တံဝတိဘာလီနန္လဘတန္လဘနဂရိနာစရောစီသက္ကာဥတ္တကတော်တကြမေအကျွန်တော်မေအကျွန်တော်အဂိတိရှင်သိအဝရံသုတုစုမြတ်ကိုစေအတော်အကရွေပေးသနာလို့ဒီဖြင့်အဟံအကျွန်တော်အဂိတိရှင်သိသည်ဘာလံလူမိုက်ကုဏပါတိမမြင်တွေ့ရပါလို့ဤဘာလံလူမိုက်အကြောင်းကိုနတ်သူနေမကြရပါလို့ဤဘာလီနာလူမိုက်နှင့်နာသတံဝေသိပေါဖို့ခြင်းတွင်မိဝဲစိတ်ကားခြင်းမပြုရပါလို့ဤဘာလီနာလူမိုက်နှင့်ယံအလဘတန်လဘအကျင်အလဘတန်လဘစကားပြောကြားခြင်းသည်အတ္တိရှိတံထိုအလဘတန်လဘစကားပြောကြားခြင်းကိုနာကရေမပြုရပါလို့ဤတန်ဇာထိုလူမိုက်ပြောကြားသည့်စကားကိုလည်းပဲနတ်စရောစရေဘေရောမှမနှစ်သက်ရပါလို့ဤဘယ်နဲ့မကောင်းလဲသူတောင်းတဲ့သူလေးနော်သိကောင်းတယ်နံပါတ်1လူမိုက်ကိုဘယ်တော့မှမမြင်ရပါလို့ဤနံပါတ်2လူမိုက်အကြောင်းကိုဘယ်တော့မှမကြားရပါလို့ဤလူမိုက်လည်းမမြင်ရဘူးလူမိုက်အကြောင်းလည်းမကြားရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သိမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်လောကမှာမနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပြီမေဥပအလုံးဒီဘလူကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လေလူမိုက်ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်စိတ်ရှင်ရမှုအလုံးဒီဒီဘလူကြောင့်ဖြစ်ရလဲလူမိုက်ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီလူမိုက်တွေကိုမမြင်ရတာမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်လူမိုက်အကြောင်းမကြားရတာလည်းမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3လူမိုက်နဲ့ဘယ်တော့မှပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းမပြုရပါလို့ဤသီစုတောင်းဘာဖြစ်လို့လဲခုနကပြောခဲ့ပြီလူမိတ်နဲ့ပေါင်းရင်မိမိနဲ့လူမိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်လူမိတ်မဖြစ်တော့မှလူမိတ်ရဲ့မကောင်းမှုတွေကမိမိကိုလာပြီးတော့မလိမ့်ကြံဘူးလားလိမ့်ကြံနေတတ်တယ်ဂုံတရင်တွေမကောင်းတဲ့အနတ်တွေမိမိမှာထွက်လာတတ်တယ်နော်နောက်နံပါတ်၄လူမိတ်နဲ့ဘယ်တော့မှအန္လဘတန္လဘဇကမပြောရပါလို့ဤဘာဖြစ်လို့လဲလူမိတ်နဲ့မတွေ့ရဘူးလူမိတ်အကြောင်းမကြားရဘူးဆိုရင်ဒီစုတွေတောင်းနေဖို့လိုသေးလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိပါတယ်နော်လောကကြီးကတော်တော်လေးခက်သားပဲလူမိတ်မရှိတဲ့ဒေသဆိုတာကမရှားဘူးလားရှားတယ်လူမိတ်ဆိုတာဘုရုပြောတာသူများတွေကိုတတ်ပြနေတဲ့ပုံကိုယ်ကလူမိတ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဒုစရိုက်ဆယ်ဘက်ကိုလက်တော်တော်နဲ့လွန်ကျွနေတာမှန်ခဲ့ရင်အလုံးဘလူလူမိတ်ကြီးပဲနော်မူသားပြောနေတဲ့လူတွေလည်းလူမိုက်ပဲသူအတင်းပြောနေတဲ့လူတွေလည်းလူမိုက်ပဲမပေါ်ဘူးလားဒီလူမိုက်ကြီးပေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလူမိုက်ကိုမမြင်ရပါလို့ဆူတောင်းတာကောင်းတယ်မကြားရလူမိုက်အကြောင်းမကြားရပါလို့ဆူတောင်းတာလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့မလွဲမချောင်တာဒီလူမိုက်နဲ့တွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့ရရင်တော့ဘာဖြစ်လဲလူမိုက်နဲ့ဘယ်တော့မှမပေါင်းသင်းမဆက်ဆံရပါလို့ဤဒီဆုသူကတောင်းမပေါင်းနေမဆက်ဆံရပါလို့သုတောင်းပေမဲ့လို့တခါတည်းရန်မလွဲမချောင်တာလူမိတ်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်စကားမပြောရဘူးလားပြောရနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောရမှဆိုရင်တော့လူမိတ်နဲ့ဘယ်တော့မှစကားမပြောကျင်တဲ့အတွက်လူမိတ်နဲ့ဘယ်တော့မှအန္လဘတန္လဘစကားမပြောရပါလို့ဤဒီစုတောင်းမြန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမလွဲမချောင်တာတခါတည်းလေးမချီပြုံးပြုံးနေဆိုတဲ့ပုံစံအနေထားအဖြစ်လူမိတ်နဲ့လည်းစကားမပြောကျင်မင်းနဲ့လို့မပြောရဘူးလားပြောရတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလူမိတ်ပြောတဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမနှစ်သက်ရပါလို့ဤဒီသူတောင်းလူမိတ်ပြောတဲ့စကားကိုနှစ်သက်ခဲ့ရင်လူမိတ်ခိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေကိုမိမိကမပြုတ်လို့ဘူးလားပြုတ်လို့သွားလိုက်မယ်လူမိတ်ပြောတဲ့စကားကိုမနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1လူမိတ်ကိုဘယ်တော့မှမမြင်ရပါလို့ဤနံပါတ်1လူမိုက်အကြောင်းဘယ်တော့မှမကြားရပါလို့ဤနံပါတ်3လူမိုက်နဲ့ဘယ်တော့မှပေါင်းဖို့ရှင်တွဲမိဝဲစည်းကခြင်းမပြုရပါလို့ဤနံပါတ်4မတော်တဆလူမိုက်နဲ့တွေ့ကြရတော့လူမိုက်နဲ့ဘယ်တော့မှစကားမပြောရပါလို့ဤနံပါတ်5မတော်တဆအကြောင်းမလားလို့လူမိုက်နဲ့စကားပြောကြရရင်လဲလူမိုက်ပြောတဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမနှစ်သက်ရပါလို့ဤဒီစုတောင်းတယ်ဒီကမကြီးတွေအဲ့ဒီစုမတောင်းနိုင်ဘူးလား ငမူးပြောတဲ့စကားကိုဒုမိုင်းကြီးနှိမ့်ဆိုင်လို့ဒုမိုင်းကြီးငမူးအရိုက်ခံရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကအမတန်လဲတဲ့ကောင်ဟုတ်တယ်မလားကဲနောက်တစ်ခုဒီကမ္မတကရောတရားကဘာပြောလဲကိန္ဓုတေအာကရံဘာလောဝဒကတ္တဘာကာရဏံကိနာကတ္တဘာဘာလသတတနာနာဘိကင်ခတိကတ္တဘာကတ္တဘာအတွင်း၌ဖြစ်သောအိုအဂိတိရှင်ရတိကာရဏံအကြောင်းကိုဝဒပြောပြဇမ္မာအဂိတိအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ရှင်ရတိကတ္တဘာအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့အဂိတိရှင်ရတိအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြဇမ္မာဘာပြောရမလဲတိသင်အားဘာလို့လူမိုက်ဒီဂိန္ဓုအပေအရာကိုအကရဏနှုတ်ပြုခဲ့ဘူးပါဒနီတိသင်အားဘာလို့လူမိုက်ဒီဂိန္အပေအရာကိုအကရဏနှုတ်ပြုလုပ်ခဲ့ဘူးပါဒနီလူမိုက်ကတင့်ကိုဗာမြန်ပြုလုပ်ခဲ့ဘူးလို့လဲနည်းနည်းပြောပြစမ်းပါနော်ကတ္တဘကတ္တဘအတွင်း၌ဖြစ်သောအိုအဂိတိရှင်ရဲ့ဂိနာအပေအကြောင်းတရားကြောင့်ဘာလတလူမိုက်ကိုဒတနံမြင်တွေ့ရခြင်းကိုနာဘိကင်ခဲ့သည်အလိုမရှိပါသနီအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြစမ်းပါဘယ်အကြောင်းကြောင့်သင်ဟာလူမိုက်ကိုမြင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်အလိုမရှိရပါသလဲအကြောင်းရှိနော်အဲ့ဒီအချိန်ကမှာအဂိတိရှင်သည်ပြောပြတဲ့အကြောင်းပြချက်ကလေးတွေကသိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်နော်ဘယ်လိုပြောလဲအနယနယတိဒုံမေတောအတုရာယံနိယုံဇတိဒုနယောတိယတောဟောတိတမ္မဝုတ္တောပကုပတိဝိနယံသောနာဇာနာတိတာဒုတတအတတနံသက္ကာဥတ္တကတော်တရားမေဒုံမေတောပညာမရှိတဲ့လူမိုက်သည်အနယနိမန္လမမဟုတ်သည်ကိုနယတိနိမန္လမလုံ၍ပြတတ်၏အတုရာယံမတိုက်တွန်းသည်မတိုက်တွန်းတိုက်တဲ့လုပ်ငန်းရကိုလည်းပဲနိယောဇတိလောက်တာလောက်ပါဟူ၍တိုက်တွန်းတတ်ပေ၏ဒုနယောနိမလံမကုတ္တယသောအထုံးများထတတ်သည်ဟောတိဖြစ်ဗမ္မာကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာဟုတ်တို့ပြောကြဟောကြားပြတာဆူဆုံးမအပ်သည်ရှိသောပကုပတိငါကိုပြောရကောင်းလားဟူ၍အမြဲထွက်တတ်၏ဘောဓောလူမိုက်တိဝိနယံလူဝိနီလူကျေဝယံဝိနီယံကျေဝကောနာသာနာတိမတိဝါတိတော်လည်းမကျင်တတမထိုကြောင့်တတထောလူမိုက်ကိုအတ္တတနာမမြင်တွေ့ရခြင်းသည်သာတို့ကောင်းလှပါပေ၏ကောင်းလေတဲ့အကြောင်းပြချက်ကလေးနော်လူမိုက်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိလဲပညာမရှိတဲ့ဒီလူမိုက်ဟာနိမန်လမ်းမှမဟုတ်တာကိုသူကနိမန်လမ်းမှလုပ်ပြီးတော့ပြတ်တတ်တယ်ကဲဒီကကြီးလေးဒီမကြီးလေးနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်တရားဌာနဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးလည်းတရားဘက်ကနေလှည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောမယ်နော်မဲခင်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားမဲခင်ဘယ်နှပါးဟောသွားလဲ7ပါးနော်မဲခင်7ပါးသည်ဒါကနိမန်လမ်းမှန်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဖြင့်တဦးကပြောပြီးမဲခင်9ပါးလို့ပြောရင်အဲ့ဒါနိမန်လားလမ်းမှန်လားနိမန်လားလမ်းမှန်လားနိမန်လမ်းမှန်မဟုတ်ဘူးနိမလမ်းမှာပဲနော်ကဲမဲခင်ခုနှစ်ပါးလို့ဘယ်လိုပြောသလဲပြန်ကြည့်ပေါ့နည်းနည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်ဒီသမထရိဟသာသနာတွင်တရားမဟုတ်ဘူးသာသနာပတ်တရားပဲဒါကြောင့်ဒီသမထဟာသာသနာတွင်မှအထုံနေဖို့မလိုဘူးတဲ့တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကပြောချက်နော်ဘုရားရှင်ကတော့မဲခင်ရှင်ပါတဲ့မှာသီလသမာဓိပညာဆိုပြီးတော့သိက္ခာ300အကျင့်မြတ်တွေကိုစုံလင်အောင်ဟောကြားထားပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုသမာဓိဘိက္ခဝေဘဝိထသမာဟိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိသတိဖြင့်စေတယံတို့သမာဓိထူထောင်ကြသမာဓိရှိမှဟုတ်တိုင်းမစွာသိတဲ့ဉာဏ်မြင်နေပေါ်လာမဲသတိဖြင့်သုဆုံးမှထားပါတယ်နော်အဲဒီလိုသုဆုံးမှထားတဲ့ဟာကမဂ်ကင်ရှင်ပါကျင့်စဉ်တရားတိသာသနာတွင်တရားလားသာသနာပါတရားလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲသာသနာတွင်တရားပဲမဂ်ကင်ရှင်ပါထဲမှာအစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ဒီသမ္မာသမာဓိဟာလေသာသနာတွင်တရားလားသာသနာပါတရားလားလို့မေးရင်ကောဘယ်လိုဖြေမလဲသာသနာတွင်တရားပဲနော်သာသနာတွင်တရားဖြစ်ပါလျက်နဲ့သာသနာတွင်တရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပြောပြချက်တည်းဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုပြောပြချက်လို့ခေါ်ရမလဲဟမ်ဘယ်လိုပြောပြချက်တည်းလို့ခေါ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုရတိုင်းဟောထားတဲ့သုတ်တန်တွေရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရတိုင်းဟောထားတဲ့ဒီသုတ်တန်လေးတွေကိုဒီညဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးဒီမှာထပ်ပြီးပြောမယ်နော် ယေတိဘိက္ခုဘိက္ခုအတ္တမဓမ္မတိတိပင်တိတိဘိက္ခဝေဘိက္ခုဘုဇနာအဟိတယပရိပါဏဘုဇနာအတုခယဘုံနောဇနတအနထယအဟိတယဒုက္ခယတေဝမနုဿနာဘဟုံသတိဘိက္ခဝေဘိက္ခုအပုညာပတဝန္တိတေစီမတ္တမအန္တရတာပင်တိအင်္ဂုထဧကနိဗ္ဗပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရတော်တိုင်းအဓမ္မဝင်မှာဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးတွေပါပဲနော်။ဘာပြောလဲ။ဘိက္ခဝေခေတယံတို့ယတေဘိက္ခုအကျဉ်ဟံတို့ဒီကအဓမ္မအဓမ္မကိုဓမ္မောတိဓမ္မဟု၍ဒီပင်တိထင်ရှားပြကြလေကုန်၏။မဂ်ကင်ရှင်ပါတိဓမ္မလားအဓမ္မလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ။ဓမ္မမဂ်ကင်ခုနှစ်ပါးဆိုတာကဓမ္မလားအဓမ္မလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ
1: ။
0: အဓမ္မအဓမ္မအဓမ္မကိုဓမ္မောတိဓမ္မဟု၍ဒီပင်ဒီထင်ရှားပြကြလေကုန်၏ဟောအဓမ္မကိုသူတို့ကဓမ္မလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပြောရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဘိက္ခဝေจิตတယံတို့တေဘိက္ခုတို့ယံတို့သည်ဘုဇဏအဟိတယမြတ်စွာသောတတ္တဝါပေါင်း၏အစည်းဘောမဲ့ရန်အလို့ငါဘုဇဏအတုခယမြတ်စွာသောတတ္တဝါအပေါင်း၏ချမ်းသာမဲ့ရန်အလို့ငါဘုနောဇနတများစွာသောလူများများစွာသောတတဝါအပေါင်း၏အနထယအကျိုးမဲ့ရန်အလို့ငှာအဟိဒါယစီပါမယအလို့ငှာဒေဝမနုသနာနတ်လူတို့၏အနထယအကျိုးမဲ့ရန်အလို့ငှာအဟိဒါယစီပါမယအလို့ငှာဒုက္ခယဆင်းရဲဆင်းရဲရန်အလို့ငှာပရိပါဏကျဉ်းချမ်းကြိုးကိုပေါ်များအထုတ်ရည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဟွန်တီဖြစ်ကြလေကုန်၏ဘုရားရှင်ကဓမ္မလို့ဟောထားတဲ့မဂ်ကင်၈ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီမဂ်ကင်၈ပါးကိုသူတို့ကလက်မခံဘူးမဂ်ကင်၇ပါးပဲလက်ခံတယ်မဂ်ကင်၇ပါးကအဓမ္မအဲ့ဒီအဓမ္မကြတော့ဓမ္မပါပဲလို့သူတို့ကထင်ရှားပြတယ်အဲ့ဒီလိုထင်ရှားပြခရင်ဘာဖြစ်လဲဘိက္ခဝေจิตတယံတို့တေဘိက္ခုတို့ယံတို့သည်ဘုနောဇနတများစွာသောအတ္တတဝါအပေါင်းဤဘုဇဏအဟိဒါယများစွာသောတတဝအပေါင်း၏အစည်းဘမဲ့ရန်အလို့ငါဘုဇဏအတုခာယများစွာသောတတဝအပေါင်း၏ချမ်းသာမဲ့ရန်အလို့ငါဒေဝမနုဿနာနတ်လူတို့၏အနတ္ထာယအကျိုးမဲ့ရန်အလို့ငါအဟိဒါယအစည်းဘမဲ့ရန်အလို့ငါဒုက္ခယဆင်းရဲရန်အလို့ငါပရိပန္နကျဉ်းချမ်းကြောကုန်ပေါ်များအထုံး၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါကုန်၏အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသရဝအပေါင်းချမ်းသာဒုက္ခအကျိုးအချမ်းသာဒုက္ခမရှိဖို့ယံဆင်းရဲဖို့ယံအကျိုးမဲ့ဖို့ယံလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အစည်းအဝါတွေကျင်းမဲ့ဖို့ယံအတွက်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုဘောမြတ်အထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲနော်အဓမ္မကိုသူတို့ကဓမ္မလို့လုပ်ပြီးတော့ပြတယ်အဲ့ဒီလိုပြလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဘဟုံသာတိဘိက္ခဝေဘိက္ခုအပုညာပတဝန္တိဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ဧဘိကုထိုယံတို့သည်ဘုံသအပုံညာမညာပြလှစွာသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုလည်းပဲပတဝန်တီယိုစီးစေတတ်ကြလေကုန်၏စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ညာစွာသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒီကိုလည်းပဲယိုစီးစေတတ်ကြတယ်ဘယ်လိုယိုစီးစေတတ်လဲမဂ်ကင်၈ပါးကိုသာသနာ့ရင်းတရားအဖြစ်လက်ခံနိုင်ပါလျက်မဂ်ကင်၈ပါးရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့သမ္မာသမာဓိကြမှာသာသနာ့ရင်းတရားလို့လက်မခံနိုင်ဘူးဒါကလည်းတစ်ခုနော်နောက်တစ်ခုဒီနေ့ခေတ်မှာပြောနေတဲ့စကားတချို့ရှိကြတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဘုရားဟောနေတဲ့ခုအဘိဓမ္မာမလာရှိတဲ့ယုံ28ပါးတို့စိတ်စိတ်ယုံတရားတွေရှိကြပါတယ်ဘုရားဟောတဲ့ယုံနံလို့ဆိုကြဆိုနော်အဲ့ဒီယုံနံတွေကိုတဲ့ယဟနာဖြစ်ပြီးမှယဟနာပုဂ္ဂိုလ်များသာသိနိုင်ပါれဒီလိုလဲပြောကြတယ်တစ်ချက်တချို့ကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဘုရားရှင်တော်မှလည်းတပ်ပင်ညွတ်တာညံရပြီးတဲ့အချိန်ကကြမှာပြန်လီဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြမှာဒီယုတ်ဒီနာကိုသိတာပါဘုရားမဖြစ်ခင်ကမသိပါဘူးဒီလိုလဲပြောကြတယ်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေသစ္စာဒေသနာတော်နိယပြောရင်တော့ဗာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဒီတရားတွေကိုသာဝကတွေဟာဘယ်လို့မှမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ပြောလိုက်တော့မဂ်ကင်ဘယ်နှခုယော့သွားပြန်လဲ။တစ်ခုထပ်ပြီးယော့မသွားဘူးလား။ယော့သွားပြန်ပြီ။နောက်တစ်ခုအတိတ်နာဂကဝိပဿနာဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ပေါ်ရပေါ်ရတာရှုရတယ်။အတိတ်နာဂမရှုကောင်းဘူးဒီလိုလဲပြောကြပြန်တယ်။ အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဘုရားရှင်ကနော်ကြောင်းကျုံဆက်နေနေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုအနုဘောဓဉာဏ်ပရိဝိဒဉာဏ်ဖြင့်မတိထွန်းဖောက်မတိခရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးသန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခမှာဘယ်တော့မှကြော်လွတ်လွန်မြောက်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးမဟာနိဒနာတုတ်တံဒီကနိကေမဟာနိဒနာတုတ်တံမဟာဝေကပါဠိတော်စာမျက်နှာ49မှာအတိအကျဟောထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုဟောထားတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ကြောင်းကျုံဆက်နေနေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေဆိုတာကအတူကျုပ်ပြီးပြောရင်ပေါ့လေဟိုပရိသမီရာမဲ့ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့အတ္တဘောအထက်ကရနဲ့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရများမှာရှင်းရှင်းအထက်ကရဆရာတော်တို့ကပရိသမီရာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးအတ္တသီကုံးထားတဲ့ဂါထာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကတလေးကိုပြိတ္တမတ္တသင်္ကအမိရတဲ့တင်းညိုကြမှာလဲအရှင်နုရတာမထေရမြတ်ကထဲသွင်းပြီးပေါ်ပြထားပါတယ်နော်။ဘာပြောတာလဲ။အတိတ်ဘဝကထူထောင်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံတို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလာရဏဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။ဒီဘဝမှာထပ်ပြီးထူထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံတို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်နောအနာကမှာဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလရဏဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုး၅ပါးထင်ရှားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဖော်ပြထားတယ်။အတိတ်ကထူထောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပြိဿဘဝမှာအကျိုးဖြစ်ပုံပြိဿဘဝမှာထပ်ပြီးထူထောင်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အနာကမှာအကျိုးဖြစ်ပုံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးဆက်နေမှုသဘောတရားကိုအနုဘောဓဉာဏ်ပရိဝေဒဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ဖြင့်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွင်ဖို့မသိခဲ့ရင်ဒီသန္တရာဝဆင်းရဲ့ဒုက္ခမှာဘယ်တော့မှကြော်လွန်လွန်မြောက်နိုင်မှုမရှိဘူးအပေမေးစိုးကြီးမှလည်းဘယ်တော့မှမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဘုရားဟောထားတယ်ဟောတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီလိုဆိုရင်အတေကြောင့်တရားကြောင့်ပြိဿုဘာအကျိုးတရားဖြစ်ပုံကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွင်ဖို့သိမြင်အောင်ရှုရမလားမရှုရဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှုရမယ်ပင်စုံပါအကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာကအကျိုးတရားဖြစ်ပုံကိုလည်းကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွင်ဖို့သိမြင်အောင်ရှုရမလားမရှုရဘူးလားမင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှုရမယ်ဒီလိုဆိုရင်အတိတ်ကမရှုကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့ဝါဒဒီဓမ္မလားအတ္တမလားလို့မင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲအတ္တမအဲ့ဒီအတ္တမကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြနော်မရှုကောင်းဘူးလို့နော်အတိဏကကောင်မရှုကောင်းမှုဆိုပြီးသင်္ချာပြတယ်။အဲ့သင်္ချာပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘာလို့တလဲ။ယေတိဘိက္ခွေဘိက္ခုအတ္တမံဓမ္မောတိတိမိတိ။ဘိက္ခွေစေတယံတို့ယေတိဘိက္ခုအကျဉ်းယံတို့ဒီကအတ္တမံအတ္တမကိုဓမ္မောတိဓမ္မဟု၍ဒီပိတိသင်္ချာပြကြလေကုန်၏။ဘိက္ခွေစေတယံတို့တေဘိက္ခုတို့ယဟံတို့ဒီဘူဇဏဘူနောဇဏတံများစွာသောတတဝအပေါင်း၏။အနတ္ထာယအကျိုးမဲ့ရအလို့ငါဘူဇနာအဟိတာယများစွာသောတတ္တဝဘုံယစီမဲ့ရအစီပွားမဲ့ရအလို့ငါဒီဝမနုဿနာနလူတို့ဤအနတ္ထာယအကျိုးမဲ့ရအလို့ငါအဟိတာယအစီပွားမဲ့ရအလို့ငါဒုက္ခယဆင်းရဲရအလို့ငါပฏิပန္နကျင့်ကြံကြောကိုပေါ်များအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါကုန်၏အတ္တမကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာတရောအပေါင်းဒီနလူတွေအကျိုးမဲ့ဖို့ရန်အစည်းပွားမဲ့ဖို့ရန်ဆင်းရဲဖို့ရန်ကြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့သမာဓိနဲ့မထူထောင်နေမှုဆိုတော့သမာဓိမကင်ကတခုညော့ပြန်ပြီအတိတ်နာကမရှုကောင်းပါမှုဆိုတော့အတိတ်နာကကိုထွန်းဖောက်ပြီးအတိတ်အကြောင်းတရားကြောင့်ပြိဿုဘံအကျိုးတရားဖြစ်ပုံပြိဿုဘံအကြောင်းတရားကြောင့်အနာကအကျိုးတရားဖြစ်ပုံဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုသိတဲ့သမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လည်းညော့မသွားဘူးလားညော့သွားပြန်ပြီဘုရားဟောတဲ့ယုံနာနိဟသာဝကတွေရှုလို့မရပါဘူးဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့တမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ကလည်းညော့မသွားဘူးလားညော့သွားပြန်ပြီဒီတော့မဂ်ကင်ကဘယ်နှပါးပဲဉာဏ်တော့လဲ6ပါးပဲဉာဏ်တော့လဲနော်တမ္မာတမာတိကလည်းညော့သွားပြီတမ္မာတိဋ္ဌိကလည်းညော့သွားပြီအဲ့ဒီမဂ်ကင်6ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝန်ခံပြကြတယ်နော်အဲ့ဒီတော့မဂ်ကင်6ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ပြောတဲ့စကားကဓမ္မလားအဓမ္မလားအဓမ္မအဲ့ဒီအတ္တမကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြခဲ့ရင်တရားဝအပေါင်းအကျိုးမဲ့ဖို့အစည်းပွားမဲ့ဖို့ဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ကြင်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရတင်ဟောထားတဲ့တကားစကားပဲဒီလောက်တင်လာဆိုတော့မကသေးဘူးဘုဟုံသာတေဘိကဝေဘိက္ခုအပုညာပတ္တဝန္တိဘိက္ခွေจิตတယံတို့တေဘိက္ခုထိုယံတို့သည် ဘုံဇာအပုညာများစွာသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုလည်းပဲပတဝန္တိယောစီစိတ်ထွက်စေကြလေကုန်၏မကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေကိုများစွာတိုးပါစေတယ်ယောစီလောက်အောင်စိတ်ထွက်လောက်အောင်ပြုလုပ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကြည့်ပေါ့သမာဓိထူထောင်ရမယ်ဆိုတာကတစ်ဖက်သမာဓိမထူထောင်ရဘူးဆိုတာကတစ်ဖက်မငင်းတော့ဘူးလားငင်းပြီဒီယုတ်ဒီနံကိုရှုလို့ရတယ်ဆိုတာကတစ်ဖက်ရှုမရဘူးဆိုတာကတစ်ဖက်မငင်းတော့ဘူးလားငင်းကုန်ပြီအတိတ်နာကရှုရမယ်ဆိုတာကတစ်ဖက်မရှုရဘူးဆိုတာကတစ်ဖက်မငြင်းဘူးလားငြင်းကုန်ပြီအကုသိုလ်တရားတွေယောစီစိတ်ထွက်ပြီးတော့မလာဘူးလားလာကုန်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုလာလိုက်တဲ့အခါမှာဘာနောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်လို့မေးတော့ဒေစီမန္တတ္တမအန္တရာတဖြစ်တဲ့ဒေသထောပုဂ္ဂိုလ်တို့တို့ဒီလည်းပဲဣမန္တတ္တမဤတ္တမသုံးပြားငါဖျားရှင်ဤသာသနာတော်ကိုအန္တရာတဖြစ်တဲ့ကွယ်ပစေနိုင်ကုန်၏ဟောသာသနာ့ကွယ်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသာသနာဆိုတာကဘာလဲဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဘုရားရှင်ကမဂ္ဂင်၈ပါးလို့ဆုံးမထားတယ်အဲ့ဒါမဂ္ဂင်က၆ပါးလို့ပြန်ပြောတော့ဘုရားရှင်ရဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့အဆုံးအမကိုကွယ်ပစေသည်မမီဘူးလားမီတယ်ဒါကြောင့်ဟောဥဒ္ဒံအထက္ခရမှာဒုပတိပန္နောဟိသာသနာပိဋ္ဌံတော်တတ္ထုဓမ္မတရီရေပဟာရံဒေတိနာမဒီလိုဖွင့်ထားတယ်အရှင်ဘာကြီးကဒါရုသီယမထေအလောင်းပေါ့နော်ဘုရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားယန္တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယန္တာလို့ဝန်ခံတဲ့အပိုင်းလေးကိုပွက်ပြီးတော့အာယုံယူပြီးတော့အထက်ကရကဖွင့်ထားတယ်။ဘာပြောလဲ။ဒုပတိပန္နောဟိကျင့်စဉ်လက်ချောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကသာသနာဖျားခြင်းအဆုံးမှသာသနာကိုသာသနာတော်ကိုပိဋ္ဌံတော်ဖြစ်စည်းလျက်ဒုပရိပန္နောကျင့်စဉ်လွှဲချောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာသနာသာသနာတော်ကိုဗိဉ္ဒတိဖြစ်စည်း၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဗိဉ္ဒံတော်ဗိဉ္ဒတိဖြစ်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကျင့်စဉ်လွှဲချောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာသနာတော်ကိုဖြစ်နေတာပဲဗိဉ္ဒံတော်ဖြစ်စည်းလည်းရဲ့သတ္တုဓမ္မတရိရံဖျားရှင်ဤတရားဒီဟူသောခန္ဓာအင်္ဂောပဟာရိတိနာမပုခ္ခပဟာရပုခ္ခသောကခြင်းကိုဒေတိနာမပေး၍နေသည်မိ၏ဖျားရှင်ရဲ့တရားဒီဟုသောခန္ဓာအင်္ဂပုက္ခသောကနေသည်မိတယ်ဖယားဖယားဆိုတာကဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေနည်းနည်းလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်ဖယားမဖြစ်ခင်သိဒ္ဓတာမင်းသားဘုရားမှာခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးလားရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားခေါ်သလားမခေါ်ဘူးဘောရီမန္တိမသဗ္ဗညုတညာအထွတ်တထတဲ့လောကုတ္တရာကိုဘထင်ရှားရတဲ့အချိန်ကကြမှာဘုရားလို့ခေါ်တာဒီလိုဆိုရင်လောကုတ္တရာတရားကိုဘာဒီဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့လောကုတ္တရာတရားကိုဘာဒီဟူသောခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုပုက္ခစောကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်လို့လဲဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးကမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားကိုကျင့်မှရမယ်လို့ဘုရားကဟောထားတာမဂ္ဂင်၈ပါးမလိုဘူးမဂ္ဂင်၆ပါးပဲကျင့်ရမယ်ဆိုပြီးအစံထိုးလာတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဒီဟူသောခန္ဓာအိမ်ကိုပုက္ခစောကန်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုကွယ်စီတာလည်းမဟုတ်ဘူးလားကွယ်စီတယ်ဘယ်လိုကွယ်စီလဲဘုရားရှင်ကတမာတိထူထောင်ရမယ်ဆိုပြီးဆုံးမထားတဲ့သူတို့ကထူထောင်ဖို့မလိုဘူးလို့ပြောတယ်ဘုရားရှင်ကဒီယုတ်ဒီနံကိုသိရမယ်လို့ညွှန်ကြားထားတဲ့သိဖို့မလိုဘူးလို့ဟောတယ်ပြောတယ်ဘုရားရှင်ကအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကြောင့်ကျဆက်နေနေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုအနုဘောဓညာပရိဝိဒညာဖြင့်သိရမယ်လို့ဟောတဲ့သူတို့ကသိနေဖို့မလိုဘူးလို့ပြောတယ်ဒီလိုဆိုရင်သိရမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုဖြစ်စည်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျင့်စဉ်လွဲကျော်ခြင်းသည်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုမထင်နဲ့နော်ကျင့်စဉ်လွဲကျော်ခြင်းသည်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုဖြစ်စည်းနေတာပဲလို့ဒီလိုအထက်ကရကလည်းအတိအကျဖွင့်တယ်ဘုရားရှင်ကလည်းဒီတိုင်းပဲဒီမှာဒေစီမန္တတ္တမအန္တရာတ္တဖြင့်ဒီဒေသထောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းပဲဣမန္တတ္တမဤတ္တမသုံးပြားငါဘုရားရှင်သာသနာတော်မြတ်ကိုအန္တရာတ္တပင်တိကွယ်ပါစေကြလေကုန်၏ငါဘုရားရှင်သာသနာတော်ကိုကွယ်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤပါပရိယပฏิပတ်တိတ္တမပฏิပတ်တိပฏิဝေဒတ္တမပฏิပတ်တိတ္တမပရိယတိတ္တမပฏิပတ်တိတ္တမပฏิဝေဒတ္တမဆိုပြီးသတ္တမသုံးပြသာသနာလာရှိပါတယ်ဒီသတ္တမသုံးပြသာသနာတော်ကြီးကိုကွယ်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်နော်နောက်တစ်ခုသုတ်တန်လေးတစ်ခုဘုရားရှင်ဆက်ဟောပြန်တယ်နော် ယေတိဘိက္ခဝေဓမ္မံအတ္တမောတိပြင်ပင်တိတေဘိက္ခဝေဘိက္ခုဘူဇနာအဟိဒါယပရိပါဏဘူဇနာအတုခာယဘူနောဇနတာအနတ္ထာယအဟိဒါယဒုက္ခာယဒေဝမနုဿနာဘုံသတိဘိက္ခဝေဘိက္ခုအပုညာပတဝန္တိတေစီမံတတ္တမံအန္တရာဓပင်တိဘိက္ခဝေခြေတယတို့ယေတိဘိက္ခုအကျဉ်ဟံတို့တိကဓမ္မံဓမ္မကိုအတ္တမောတိအတ္တမဟူ၍ဒီပင်တိထင်ရှားပြကြလေကုန်၏ဓမ္မကိုအတ္တမလို့ထင်ရှားပြပြန်ကြည့်ဦးနော်မဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာတမ္မသမာဓိပါတယ်နော်အဲဒီတမ္မသမာဓိကိုတမထလို့လည်းခေါ်တယ်တမထသည်သာသနာ့တွင်တရားမဟုတ်ဘူးသာသနာ့ပါတရားပဲလို့ပြောလိုက်ဒီလိုဆိုရင်ဓမ္မကိုအတ္တမလို့ပြောတာမကြဘူးလားကြသွားပြီဒီယုဒီနံကိုသိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့ယုံနံကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမာဓိဋ္ဌိသမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နေနေတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နေမှုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမာဓိဋ္ဌိအဲ့ဒီယုံနံလည်းမသိနိုင်ဘူးအဲ့သမာဓိဋ္ဌိဒီဓမ္မပဲနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ထွက်ပေါ်သိရတဲ့ဒီယုဒီနံကိုလည်းသာဝကတွေမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒီအကြောင်းကျုပ်ဆက်နေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားအတိအကြောင်းကျော်ပြိဿပံကျိုးဖြစ်ပုံပြိဿပံအကြောင်းကျော်အနာကအကျိုးဖြစ်ပုံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းကျုပ်ဆက်နေမှုသဘောကိုလည်းသာဝကရှုဖို့မလိုဘူးဝိပဿနာကအတိအနာကနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပြိဿပံတည့်တဲ့နဲ့သာဆိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြောအတိအကြောင်းတရားကျော်ပြိဿပံအကျိုးတရားဖြစ်ပုံပြိဿပံအကြောင်းတရားကျော်အနာကအကျိုးတရားဖြစ်ပုံကိုသိရမယ်ဆိုတာကဓမ္မဘယ်မှာဓမ္မအနည်းနဲ့ဘုရားဟောလဲမဟာနိဒာနသုတ်တံမှာဘုရားအတိအကျဟောထားတယ်အဲ့ဒီဓမ္မဟာအဓမ္မပါဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သင်ရှားပြကြပြန်နေပြလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ယေတိဘိက္ခုအကျဉ်ဟံတို့ဒီကဓမ္မံဓမ္မကိုအတ္တမောတိအတ္တမဟူ၍ဒီပိတိသင်ရှားပြကြလေကုန်ဤသမာဓိလည်းထူတော့မလိုဘူးဒီယုတ်ဒီနံလည်းသိဖို့မလိုဘူးဒီအတိတ်ကလည်းရှုဖို့မလိုဘူးဆိုပြီးဒီလိုပြောနေကြပြောလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဘိက္ခဝေခြေတယံတို့တေဘိက္ခုထိုယံတို့ဒီကဘူဇနာအဟိဒါယများစွာသောတတ္တဝါတို့၏အကျိုးစီပါမဲ့ရန်အလုံးငါဘူဇနာအတုခာယများစွာသောတတ္တဝါတို့၏ချမ်းသာမဲ့ရန်အလုံးငါဘူနောဇနတာများစွာသောတတ္တဝါအပေါင်း၏အနတ္ထာယအကျိုးမဲ့ရန်အလုံးငါအဟိဒါယအစီပါမဲ့ရန်အလုံးငါဒုက္ခယခြင်းရဲ့အလုံးငါဒေဝမနုဿနာနတ်လူတို့ဤအနန္တယအကျိုးမဲ့ရန်အလုံးငါအာရိတယအစီပွားမဲ့ရန်အလုံးငါဒုက္ခယခြင်းရဲ့အလုံးငါပရိပန္နကျင့်ကြကြိုးကိုပွားများအထောက်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြလေကုန်၏ဟောဘုရားဟောပြီဓမ္မကိုအတ္တမလို့ထင်ရှားပြနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားအပေါင်းအကျိုးစီပွားမဲ့ဖို့ရန်အတွက်ချမ်းသာဒုက္ခမဲ့ဖို့ရန်အတွက်ဘရဝအပေါင်းတို့ရဲ့အကျိုးမဲ့ရန်အစီပွားမဲ့ရန်ဆင်းရဲရန်အတွက်ကြင်ကြံကြုတ်ကိုဘာမြတ်အထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြပါရဲ့ဘလောက်တင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးဘုံသာတိဘိက္ခဝေဘိက္ခုအပုညာပတဝန္တိဘိက္ခဝေစေတယံတို့ဣဘိက္ခုတို့ယဟံတို့ဒီဘုံသာအပုညာများစွာသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုလည်းပဲပတဝန္တိယောစီစိတ်စုစိတ်ဝင်စေတတ်ကြလေကုန်၏များစွာသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုလည်းယောစီစိမ့်ထွက်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးကြတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ညှင်းကြမယ်ခုံကြမယ်မာနတဲ့တရားကိုအမှန်လို့ထင်တယ်မာနတဲ့တရားကြံပြန်တော့အမှန်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီလိုလမ်းလွဲအောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကုသိုလ်တရားမတိုးပါဘူးလားတိုးပါနေပြီတို့နဲ့တို့ညှင်းကြခုံကြလို့အကုသိုလ်တရားတိုးပါတာလည်းရှိတယ်လမ်းမှန်ကိုလမ်းမှန်ကိုလမ်းမှလို့ထင်နေလမ်းမှကိုလမ်းမှန်လို့ထင်နေတဲ့ဒီအယူဆလွဲချော်ခြင်းကြောင့်လည်းအကုသိုလ်တရားတွေကတိုးပါပြန်တယ်နော်တိုးပါလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလောက်တင်ရက်နေမလားဆိုတော့မကသေးဘူးဒေစီမတ္တတမအန္တရဒါပိတိဒေသထုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းပဲဤမန္တတမဤတ္တမသုံးပြသန္နာရောမြတ်ကြီးကိုအန္တရဒါပိတိကွဲပြောက်ယုတ်သိမ့်ချုံငင်းစေကြလေကုန်၏ဗဒ္ဓမသုံးပြသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုကွယ်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကွယ်ပတ်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကြတယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီလူမိုက်ကသွားပြီးပေါင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမိုက်ကဘယ်လိုသဘောရှိလဲနော်အာနယနယတိဒုံမီတောအတုရာယနိယုတ်သတိ ဒုမိတော်ပညာမဲ့တဲ့လူမိုက်သည်အနယံနိမန်လမ်းမှမဟုတ်သည်ကိုနရတိနိမန်လမ်းမှလုံ၍ပြတတ်၏ဟောနိမန်လမ်းမှမဟုတ်သားរីကိုနိမန်လမ်းမှလုံပြီးတော့ပြတတ်တယ်သူပြတဲ့အတဲ့မိမိကလည်းဒီနိမန်လမ်းမှမဟုတ်တာကိုနိမန်လမ်းမှလို့ယူဆပြီးလိုက်နာပြုကျင့်ခဲ့ရင်မိမိအတွက်အကျိုးတရားတွေလည်းဆုပ်ယုံမသွားဘူးလားသွားမယ်အကုသိုလ်တရားတွေလည်းတိုးပွားပြီးမလာနိုင်ဘူးလားလာနိုင်တယ်တစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုအဒုရံယံမတိုက်တွန်းသည်မတိုက်တွန်းတိုက်တဲ့လုံငန်းရ၌နိယုံစတိလုံသာလုံပါဟုတိုက်တွန်းတတ်၏လူမိုက်ကကြည်မတိုက်တွန်းသည်မတိုက်တွန်းတိုက်တဲ့လုံငန်းရတဲ့ကိုလုံသာလုံစမ်းပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းတတ်တယ်မတော့တတ်တဲ့လူတယောက်ကိုတောက်တော့အောင်မတိုက်တွန်းတတ်ဘူးလားတိုက်တွန်းတတ်တယ်မတတ်တတ်တဲ့လူတယောက်ကိုတတ်တတ်အောင်မခိုးတတ်တဲ့လူတယောက်ကိုခိုးအောင်မတိုက်တွန်းတတ်ဘူးလားတိုက်တွန်းတတ်မူသားမပြောတတ်တဲ့လူတယောက်ကိုမူသားပြောအောင်သူများရဲ့အတင်းအဖျင်းမပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုသူများရဲ့အတင်းအဖျင်းပြောအောင်တိုက်တွန်းတတ်တယ်ဒါကမကွယ်ငါကောင်တန်လိချာပေးစမ်းပါဘာလို့ထားလဲဟမ်အဲ့ဒါသူများအတက်ကိုမတတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုတတ်အောင်တိုက်တွန်းတာလူမိတ်ဆိုတာကအဲ့ဒီအတိုင်းပါမတိုက်တွန်းသည်မတိုက်တွန်းတိုက်တဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေကိုလှုပ်တာလှုပ်စမ်းပါဆိုပြီးတိုက်တွန်းတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုဒုနယောနိမန်လမ်းမကိုတရားတော့အထွတ်များထပ်ထပ်ဒီဟောဒီဖြစ်နိမန်လမ်းမကိုသူကအထွတ်များမထားဘူး။နိမန်လမ်းမကြီးကိုသူကအထွတ်များထပ်ထပ်ပြန်တယ်။မခက်ဘူး။ဟင်မှန်နေတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုသူကအထွတ်များထားတယ်။မှန်ကန်နေတဲ့ကျင့်ဝတ်ပရိပတ်ကြတော့မျက်နှာလွှဲထားတယ်ကြည့်ပေါ့နတ္တိဒိဏနတ္တိရိတ်တံနတ္တိဒုက္ကတံဒုက္ကတနံကမ္မနံဖလံဝိပါကောစသည်ဖြင့်နော်မိစ္ဆာတိတိအယုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါနရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာမရှိဘူးသီလရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာမရှိဘူးအမေဆိုတာမရှိဘူးအဖေဆိုတာမရှိဘူးဒီလောကဆိုတာမရှိဘူးဟောလောကဆိုတာမရှိဘူးဘာပြောတာလဲအမေဘောမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလို့ကောင်းကျိုးမရနိုင်ဘူးမကောင်းမှုအကုသိုလ်ပြုလို့လည်းမကောင်းကျိုးမရနိုင်ဘူးအဖေအပေါ်မှာမကောင်းမှုပြုလို့မကောင်းကျိုးလည်းမရနိုင်ဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလို့ကောင်းကျိုးလည်းမရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုလက်ခံတယ်လောကမှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးယအကျင့်မြတ်ကိုစနစ်တကျကျင့်လို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမရှိပါဘူးလို့သူကဒီလိုလက်ခံတယ်လက်ခံပြီးတော့ဒါနရဲ့အကျိုးဆိုတာနည်းနည်းမှမရှိဘူးကိုယ်ကြိတ်တာကိုယ်လုံးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်သီလရဲ့အကျိုးဆိုတာနည်းနည်းမှမရှိဘူးကိုကြိုက်တာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်နိုင်ကိုရှိတယ်ဆိုပြီးသူကဒီလိုယူဆတယ်ပြီးတော့နိမလမ်းမကိုသူကနိမလမ်းမအဖြစ်အထွတ်အမြတ်ထားတတ်တယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားကြည့်ပေါ့ဦးဇင်းတို့နော်ဦးဇင်းတို့ကတော့ဒီကဘာလုံးမှာကောဟိုနိုင်ငံရေးစကားပြောတယ်လို့တော့မြူဆပါနဲ့လက်ဝဲဝါဒလက်ရဝါဒဆိုပြီးဝါဒအမျိုးမျိုးတွေမပေါ်ကြဘူးလားပေါ်ကြတယ်နိမလမ်းမတွေကိုအထွတ်အမြတ်ထားနေတယ်ဝါရတိဖြစ်ကြပါလေ။ညာတော့အဖြစ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်နေတဲ့ဝါရတိဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်နိလူမိုက်ဆိုတာကနိမန်လမ်းမကိုသူကနိမန်လမ်းမအဖြစ်အထွတ်မြတ်ထပ်တတ်တယ်။ဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။သမ္မာဟုတ်တော်ပကုပ္ပတိသမ္မာကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာဟုတ်တော်ပြောဆိုဆုံးမှခဲ့သည်ရှိသောပကုပ္ပတိငါအာပြောရကောင်းလားဟု၍အမြတ်ထွက်တတ်၏။ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားကြည့်ပေါ့နော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဖော်ပြပြီးတော့သူ့ကိုသွားပြီးပြောဆိုဆုံးမကြည့်ပါဟင်ငါ့ကိုပြောရအောင်လားဆိုပြီးသူ့ဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ညှဏ်လိုက်ပြီးဆုံးမတယ်ငါ့ကိုပဲကွက်ပြီးတော့ပြောရတယ်တတိဖြစ်ပေါ့လေနော်တခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေသောဆုံးမာတာတောင်မှငါ့ကိုစောင့်ပြီးတော့ပြောနေတယ်လို့တခါတည်းရင်ချင်းချင်းထင်တတ်တယ်လူမဲဆိုတော့ကသူ့ကိုကောင်းကောင်းသွားပြောရင်သူကလက်ခံသလားလက်မခံဘူးနော်ဒီလောက်တင်လဲဆိုတော့မကသေးဘူးသောထလူမိုက်သည်ဝိနည်းံလူဝိနည်းလူကျင်းဝယဟန်ဝိနည်းယဟန်ကျင်းဝကိုနသာနာတိမသိဝါတိတော်လည်းမကျင်းလူမဲဆိုတော့လူဝိနည်းလူကျင်းဝလည်းနားမလဲဘူးယဟန်ဝိနည်းယဟန်ကျင်းဝကိုလည်းနားမလဲဘူးနားလည်လည်းသူကမကြင့်ဘူးဒါကြောင့်တသမထိုကြောင့်တသထိုလူမိုက်ကိုအတ္တသနာမမြင်တွေ့ရခြင်းသည်သာတူကောင်းလှပါပေ၏ သူ့ရဲ့အကြောင်းပြတဲ့ကလေးတွေမခိုင်းလို့ဘူးလားသိခိုင်းလို့လေနော်ဒါကြောင့်လူမိုက်ကိုဘယ်တော့မှမမြင်တွေ့ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့သူစုတောင်းခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားတော်တရားမင်းကြီးအတူကရှင်းလင်းတင်ပြတယ်ရှင်းလင်းတင်ပြပြီးတဲ့အပိုင်းမှာနောက်ထပ်တရားမင်းကြီးကလည်းကြီးညိုလွန်းလို့အဂိတိရှင်ရသိကိုထပ်ပြီးတော့ကဲလူရသိနောက်ထပ်လူတဲ့စုမြန်ရှိလို့ရှိရင်လည်းတောင်းကမ်းပါဆိုပြီးထပ်ပြီးပြောပြန်တယ်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းအဂိတိရှင်ရတိကသူ့ကိုလိုချင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုတရားမင်းကြီးကိုပဲတရားဟောခြင်းနဲ့အတွက်သူဗန်ထပ်ပြီးဆုတောင်းလေခုနကကြည့်နော်သူဆုတောင်းပုံလေးဒီရန်ပတ္တိသူနေဒီရန်ဒီရေနသဟတံဝေတိဒီရေနလဘတံလဘတံဂရေတံသရောစေဒီရန်ပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုပတ္တိမြင်တွေ့ရပါလို့ဤဒီရန်ပညာရှိသူတော်ကောင်းအကြောင်းကိုပါတိဒီရန်ပညာရှိသူတော်ကောင်းအကြောင်းကိုသူနေကြရပါလို့ဤပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုမြင်တွေ့ရပါလို့ဤပညာရှိသူတော်ကောင်းရဲ့အကြောင်းကိုလည်းကြားရပါလို့ဤဒီရေနပညာရှိသူတော်ကောင်းနှင့်သဟအတုတကဝတံဝေသိပေါ့ဖို့ရှင်တွဲမိဝဲစီကရပါလို့ဤပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့အတူတကွာပေါင်းသင်ရှင်တွဲမိဝဲရှိကြရပါလို့ဤနံပါတ်3စုပဲနော်ဒီ

0: ရောစရည်နှစ်သက်မြတ်လို့ရပါလို့ဤဟောဒီစုတော်နေသူစုတော်ချက်ဒီအလုံးမပြည့်စုံဘူးလားသိပြည့်စုံတယ်နော်သိလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့နံပါတ်၁ပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုမြင်တွေ့ရပါလို့ဤနံပါတ်၂ပညာရှိသူတော်ကောင်းအကြောင်းကိုကြားရပါလို့ဤနံပါတ်၃ပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့ဒါပေါင်းဖို့ရှင်တွေ့မိဝဲရှိခရပါလို့ဤနံပါတ်၄ပညာရှိသူတော်ကောင်းနှင့်အလံပတန်လပစကားပြောကြရပါလို့ဤနံပါတ်၅ပညာရှိသူတော်ကောင်းပြောတဲ့စကားကိုနှစ်သက်မြန်လို့ရပါလို့ဤဒီစုံငါးကိုတောင်းလိုက်တောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့လေတရားတော်တရားမင်းကြီးကလည်းသူလည်းပညာရှိသူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါလေနော်ဒါကြောင့်သူကဗာထမေးလေကိဉ္စုတေအကရံတိရောဝတ္တကတ္တဗ္ဗကာရဏကိဏကတ္တဗ္ဗတိရသတ္တနာအဘိကင်ခတိကတ္တဗ္ဗကတ္တဗ္ဗအနွယ်၌ဖြစ်သောအိုအဂိတိရှိရသည်ကာရဏအကြောင်းတရားကိုဝဒပြောပြဇမ္မာတေသင်အဂိတိရှိရသည်အာဒီရောပညာရှိသည်ဂိအဘေယာကိုအကရံနုပြုခဲ့ဘုဘာသနီကတ္တဗ္ဗအနွယ်၌ဖြစ်သောအိုအဂိတိရှိရသည်အကြောင်းတရားလေးတစ်ခုပြောပြဇမ္မာလူလိမ္မာပညာရှိသူတော်ကောင်းကသင်အပေါ်မှာဗာရီမြတ်ပြုလုပ်ခဲ့ဘူးလို့လေနော်ကေနာအဘကတ္တဗ္ဗကတ္တဗ္ဗအနွယ်၌ဖြစ်သောအိုအဂိတိရှင်ရတဲ့ကေနာအဘအကြောင်းတရားကြောင့်ဒီရတ္တပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုတတ္တနာမြင်တွေ့ရခြင်းကိုတွန်းသင်အဂိတိရှင်ရတဲ့ဒီအဘိကင်ခတိလိုလားတောင်းတ၍နေပါသည်ဘယ်လိုအကြောင်းတရားဒီကြောင့်ဘေအဂိတိရှင်သိဟပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုမြင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်အလွန်လိုလားတောင်းတနေရပါသလဲဆိုပြီးတော့ဒီမေကိုမေးကြည့်အရိခာမအဂိတိရှင်သိကဘာပြန်ဖြေလဲနယံနယတိမိราဝီအတုရယနာယုံစတိသူနယောတိယသောဟောတိတမ္မာဝုတ္တနာကုပ္ပတိဝိနိယံသောပါဇာနာတိသာတုတိနာတမ္မာကမောတက္ကဩတကတော်တရားမေမေရာဝီပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နယံနိမလမံကိုနယတိနိမလမံလုံ၍ပြတ်တတ်၏ပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုရကနိမလမံကိုသာနှင့်နိမလမံလုံပြီးတော့ပြတ်တတ်ပါれဒီတော့မဂ်ကင်၈ပါးရှိရင်မဂ်ကင်၈ပါးလို့ပဲဟောတယ်မဂ်ကင်၈ပါးကိုပဲကျင့်ဖို့ညွန်ကြားပြတ်တာအဆုံးဆုံးမှပေးတယ်နိမန်လမ္မကိုသာနိမန်လမ္မလုတ်ပြီးပြတယ်မဂ်ကင်9ပါးလို့သူကပြသလားမပြဘူးမဂ်ကင်6ပါးလို့ကိုပြသလားမပြဘူးနော်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်လို့လဲဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်လေးတွေဟောထားပါတယ်နော်ဘယ်လိုဟောလဲယေတိဘိက္ခေဘိက္ခုအတ္တမအတ္တမောတိဒီပိတိတေဘိက္ခေဘိက္ခုယေဘိက္ခုဘိက္ခုဘုဇဏဟိတယပတိပန္နဘုဇဏဒုက္ခယဘုနောဇဏတအထာယဟိတယဒုက္ခယဒေဝမနုဿာနံဗိက္ခဝေခြေတယံတို့ယေတိဗိက္ခုအကျဉ်းယံတို့ဒီကအတ္တမအတ္တမကိုအတ္တမောတိအတ္တမဟု၍ဒီပင်ဒီထင်ရှားပြကြလေကိုဤဗိက္ခဝေခြေတယံတို့ဒီဗိက္ခုထိုအတ္တမကိုအတ္တမဟုထင်ရှားပြနေတဲ့ယဟန်တို့သည်ဘုဇဏဟိတယသတ္တဝါအပေါင်းဤအကျိုးစီးပါရှိရန်အလို့ငှာဘူဇနာဒုက္ခယသတ္တဝါအပေါင်းဤချမ်းသာအလို့ငှာဘူဇနောဘူနောဇနတာများစွာသောသတ္တဝါအပေါင်းဤအထာယအကျိုးငှာဟိတယအစီပါလို့ငှာဒုက္ခယချမ်းသာအလို့ငှာဒီဝမနုဿာနံနတ်လူတို့ဤအထာယအကျိုးငှာဟိတယအစီပါလို့ငှာဒုက္ခယချမ်းသာအလို့ငှာပတိပန္နာကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထုတ်၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါကုန်ဤဒီတော့မဂ်ကင်က7ပါးရှိတဲ့အချိန်ကကြတော့မဂ်ကင်9ပါးကိုသူကမဂ်ကင်9ပါးဒီဓမ္မလားအတ္တမလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအတ္တမမဂ်ကင်6ပါးဆိုတာလဲဓမ္မလားအတ္တမလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအတ္တမအဲ့ဒီအတ္တမကိုအတ္တမလို့ပဲထင်ရှားပြရတယ်တချို့တချို့ယဟန်နီနော်အတ္တမကိုအတ္တမလို့ဒီလိုထင်ရှားပြပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအတ္တမကိုအတ္တမလို့ဒီလိုထင်ရှားပြနေတဲ့ယဟန်နီဟာများစွာသောတတ္တဝအပေါင်းတို့အကျိုးရှိဖို့ရန်အလုံငှာများစွာသောတတ္တဝအပေါင်းတို့ရဲ့ချမ်းသာဖို့ရန်အလုံငှာများစွာသောတတ္တဝအပေါင်းတို့လူရည်နဲ့တည်းရဲ့အကျိုးရှိဖို့ရန်အလုံငှာ အစည်းအပွားရှိဖို့ရန်အလုံးဟာချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်ကျင့်ကြံကြွက်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီလောက်တင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။ဘုံသာတိဘိက္ခဝေဘိက္ခုပုံညာပတ္တဝန္တိဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ေဘိက္ခုထိုယဟန်တို့သည်ဘုံသာပုံညာများစွာသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုလည်းပဲပတ္တဝန္တိဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါကုန်၏။ယောစီထွက်စီကောင်းမှုကုသိုလ်များစွာယောစီထွက်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေသတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းပဲဣမံတတမံဣတတမသုံးပြသာသနာတော်ကိုထပင်းတည်တည်တအောင်ထားနိုင်ကြပါပေကုန်၏မဂ္ဂင်၈ပါးကိုမဂ္ဂင်၈ပါးလို့သာသူတို့ကပြမှာမဂ္ဂင်၇ပါးကိုအဓမ္မလို့ဟောပေးတယ်မဂ္ဂင်၆ပါးကိုလည်းအဓမ္မလို့ဟောပေးတယ်အဓမ္မကလည်းအဓမ္မလို့ဒီလိုထင်ရှားပြနေတဲ့ယဟန်ဒီဟာဘာဖြစ်တယ်လဲညာစွာသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ယဟန်ဒီဖြစ်ကြပါတယ်ဗတ္တမသုံးပြသာသနာတော်ကြီးကိုအရှိခိန်ကန့်တည်တတ်အောင်ထားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကြပါတယ်ဒီလိုဖျားဟောထားတယ်နောက်တစ်ချက်ယေတံဘိက္ခဝေဓမ္မံဓမ္မောတိဒီပိတိဒီဘိက္ခဝေဘိက္ခုပုဇနာဟိတယပฏิပန္နာဝုဇနာဒုက္ခယဘုနောသနတအထာယဟိတယဒုက္ခယဒေဝမနုဿာနံဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ယေတိဘိက္ခုအကျဉ်ဟံတို့ဒီကဓမ္မံဓမ္မကိုဓမ္မောတိဓမ္မဟု၍ဒီပင်တိထင်ရှားပြတတ်ကြကုန်၏ဓမ္မကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးသည်ဓမ္မလားအဓမ္မလားမင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မကိုဓမ္မပဲလို့ထင်ရှားပြတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးလို့ပဲဟောတယ်9ပါးလို့လည်းမဟောဘူး6ပါးလို့လည်းမဟောဘူးတတိပဒံ၄ပါးရှိတယ်တတိပဒံ၄ပါးလို့ပဲဟောတယ်တတိပဒံ3ပါးလို့လည်းမဟောဘူး2ပါးလို့လည်းမဟောဘူး1ပါးလို့လည်းမဟောဘူးနာမပရံ၄ပါးရှိတယ်၄ပါးလို့ပဲဟောတယ်၂ပါး၃ပါးရှိတယ်လို့မဟုတ်ဘူး၆ပါး၇ပါးရှိတယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးအေးအလားတူပဲဣတိပ၄ပါးအိန္ဒိယ၅ပါးဘု၅ပါးဘုဇင်၇ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးရှိတယ်အလုံးပဲရှိတဲ့အတိုင်းပဲဟောတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဗောဓိပက္ခိယ138ပါးပဲအဲ့ဒီဗောဓိပက္ခိယ138ပါးကို38ပါးလို့ပဲဟောတယ်36ပါးလို့လည်းမဟုတ်ဘူး39ပါးလို့လည်းမဟုတ်ဘူး38ပါးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မကိုဓမ္မလို့သာထင်ရှားပြကြတယ်။အဲဒီကိုဓမ္မကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဒေဘိကွေဘိက္ခုပုဇဏဟိတယပฏิပါဏဘိက္ခွေจิตတယံတို့ဒေဘိက္ခုထိုဓမ္မကိုဓမ္မဟုထင်ရှားပြနေတဲ့ယဟန်တော်တို့သည်ပုဇဏဟိတယတတဝအပေါင်းဤအကျိုးစီးပွားရှိရန်အလုံးဟာပုဇဏဒုက္ခယများစွာသောတတဝအပေါင်းဤချမ်းသာရန်အလုံးဟာဘုနောဇနတာများစွာသောတတဝါဤအထာယအကျိုးငါဟိတယအစီပါလုငါဒုက္ခယခြံတာလုငါဒေဝမနုသဏ္ဍနလူတို့ဤအထာယအကျိုးငါဟိတယအစီပါလုငါဒုက္ခယခြံတာလုငါပฏิပန္နာကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါ၏ကိုဤတော်ဤလူရိနဲ့တည်းကြီးပွားဖို့ခြံတာဖို့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုဘောမြတ်အထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကြတယ်တရားရည်အကျိုးရှိဖို့ကျင့်နေတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလဲဓမ္မကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနော်ဒီလောက်တင်လာဆိုတော့မကသေးဘူးဘုံသာတေဘိကဝေဘိက္ခုပုံညာပတ္တဝတိဘိက္ခွေจิตတယံတို့တေဘိက္ခုထိုဓမ္မကိုဓမ္မဟုထင်ရှားပြနေတဲ့ယဟန်တော်တို့သည်ဘုံသာပုံညာများစွာသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုလည်းပဲပတဝန္တိဖြစ်ပေါ်စေတတ်ကြပါ၏ကိုဤညာစွာသောကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ယောစီစိတ်ထွက်လာစေတယ်။ဘယ်လိုလဲ။မဂ္ဂင်၈ပါးလို့ဟောလိုက်တယ်။၈ပါးထဲမှာသီလကျင့်စဉ်ပါတယ်။ကဲသီလရိ၆တိကျသီလကျင့်သုံးကြလို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်။တိုက်တွန်းပြီးဟောလိုက်တဲ့အတွက်သီလရိ၆တိတဲ့သီလရိကျင့်သုံးတယ်။သီလကုသိုလ်တွေတိုးပွားမလာဘူးလား။တိုးပွားလာတယ်။အေးမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာတမာရိမဂ္ဂင်ပါနေတယ်။ဒါကြောင့်တမာရိထူထောင်ကြလို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်။ဒိတ်တို့ပြီးညွှန်ကြပေးတဲ့တမာရီပဲလို့ရှိရမယ်ပဲလို့ထူထောင်ရမယ်ညွှန်ကြပေးလိုက်ညွှန်ကြတဲ့အတိတ်တမာရီတွေထူထောင်ကြတယ်တမာရီကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားပြီးမလားဘူးလားလားတမာရီကုသိုလ်တရားတွေယောစီစိတ်ထွက်ပြီးမလားဘူးလားယောစီစိတ်ထွက်လာတယ်နော်ဟာဒီရုပ်ဒီနာနေသိအောင်ရှိရမယ်ကွဒါပညာကျင့်ဒီကြောင့်တရားဒီအကျိုးတရားတွေကိုသိအောင်ရှိရမယ်ကွဒါလည်းပညာကျင့်
1: သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1386ခုနှစ်တပေါင်းလာပြီးကျော်တရက် 2015ခုနှစ်မတ်လ5ရက်ပါဠိတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်မဟာဝိသုဒ္ဓရုံတိုက်သက်ဓမ္မမန္တပ်ဝေဆင်းရင်ချင်းပပြုလို့အပ်သည်မဟာအောင်မြေမြို့နယ်မဟာဝိသုဒ္ဓရုံတိုက်သက်ရွှေဇနိကာယဥပဥက္ကဋ္ဌမဟာနာယကတွဲဘက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်အကမဟာပဏိတအကမဟာကန္နဝါစကပဏိတမရိယာတတိဆရာတော်ဗရဏ္ဍမဏိတသီရိပြိယန္တအရှင်မြတ်ဤသတ္တော်80ဖြစ်မွေးနေ့အမတ်တရမင်္ဂလာပူဇာဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မာလိမြို့မဟာမြိုင်နှစ်ရက်ကွယ်ဦးမြင့်စွာဒေါက်ခင်မမိသားစုနဲ့စင်ငယ်မျိုးနဲ့အုံတုံရွာတပည့်အောင်ဓမ္မသစ္စာဆရာတော်နဲ့ဒါရကဒါရကမများဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်တပေါင်းလာယာတိနဲ့သေဘုံစီရီပွဲတော်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပတ်သဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံကျူကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပံကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမကာရုဏိကတတ္တံယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထပညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြစ်တော်လဲအဘယ်မယံယတတိုင်းတာဖောပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုခေရဏိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်းငါမေတ္တာကြီးမသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ရင်းကြီးဟုကျတိထဝေငါးသွဲအစုလုံးခဲရင်တော်မူလို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနတိဖန်ရာစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါမြာယေဝေသာကေတုတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာတကဝိနည်းအမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာသူရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

တပေါင်းလာရာသီနှစ်တေဘုံစေတီပွဲတော်ဓမ္မယိုးရာဆနရာသီနှစ်ဓမ္မရင်ကျေးမှုပွဲတော်တွေဟာဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်ယိုးစင်လာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားရင်ကျေးမှုနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ကျင်းပပြုလို့လေးရှိကြတယ်ထိုပွဲတော်ရာသီမှာသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တို့အတွက်မှတ်ရခြင်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားခொနှစ်တ္တာကာလတိုင်းတော်ပြည်တော်နဲ့ခွဲခွာနေပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးအချိန်ရှင်ကလူတိုင်းမထေမြတ်ကဘာသာ60ဖြင့်ဖွဲ့ရသီးကုန်းပြီးတော့ခရီးလမ်းပန်းနဲ့ญาติဥဒုအခြေနေတို့ကိုရှင်ကြီးစွာပါရနာပြောပွဲစွာဖွဲ့ရလျက်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကိုပင့်လျောက်လို့ရသော်ဘုရားဟာတိုက်တော်ပြည်တော်ကိုပထမဆုံးအချိန်ပြန်လည်ကြွချီတာဟာလည်းပဲတပေါင်းလားအရာဒီပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ရှင်ကလူတိုင်းရဲ့ဂါထာ60ဆိုတာအလုံးမှတ်သားဖို့လည်းကောင်းတယ်မြမလူမျိုးတွေရဲ့စာပေထဲမှာလည်းပဲဂါထာ60ပြုတ်ဆိုပြီးဇမစာပေဖြစ်ဖွဲ့တဲ့ဒီကုန်းထံလာလည်းရှိသုတ္တဂါထာ60ဟာပျောက်ွယ်နေတဲ့သဘောရှိမဟာဗုဒ္ဓဝါဒထက္ကထာသတ္တသင်္ကန်နာမှာပြန်လည်ရိမ့်နှစ်တဲ့အခါကြတော့မှဂါထာ60ပြည့်ပြည့်ဝဝအလုံးစုစုပေါင်း64ဂါထာဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ရှိုင်းနေဖော်ပြထားတာတွေ့ရရှင်ကလူတ ాయి ရဲ့လျောက်ထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကလူတ ాయి ခြေရကာထာမှာဆေကာထာမြတ်တာရှိဆေကာထာမြတ်တဲ့ကလည်းပဲဂါထာ60တွင်ပါဝင်တာနှစ်ဂါထာသာပါပြီးကျန်တဲ့ရှစ်ဂါထာကဂါထာ60ထဲမှာမပါဘဲနဲ့ဖြစ်နေသောတော်ထူထူကျမ်းဂန်ဒီမှာအထွေထွေပြင်သာရထဒေဝတိတီကာတို့လိုဟာမျိုးတတိမတ္တာဟိဂါထာဟိ60ပမာဏရှိတဲ့60အတိုင်းတာလောက်60လောက်ရှိတဲ့ဂါထာတွေတဲ့ရသော်ဗျာကပိလုတိုင်းတော်ပြည်တော်တို့ကြွချီဖို့ရန်အတွက်ရှင်ကာလူတ္တကြီးဟာပင်လျောက်တယ်ဆိုတာသဲလွန်စားမြဖော်ပြထားဖြစ်သောတော်ဂါထာ60ဟာပျောက်ွယ်နေရာကနေပြီးသတ္တတန်ခန္ဓာကြတော့ထူထူမူတွေနဲ့ညီတိုင်းပြီးတော့ဂါထာ60အလုံးစုစုပေါင်း60နဲ့4ဂါထာ4ဂါထာကိုထက်မပြောတော့ဘဲနဲ့ဂါထာ60ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ပဲခေါ်လို့လွယ်လဲအောင်ဒီလိုဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါလည်းအမတ်တရဖြစ်เสียတပေါင်းလာယာတိရဲ့အမတ်တရားထဲမှာရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ပထမဆုံးအချိန်တိုင်းတော်ပြည်တော်တို့ပြန်လည်ကြွချီတဲ့ယာတိဟာလည်းတပေါင်းလားယာတိဖြစ်လို့တပေါင်းလားယာတိကိုယာတိဥတု၃မျိုးနဲ့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ကနေစပြီးဂိမ္မຫນွေဥတုလို့ဒီလိုခေါ်ကြຫນွေဥတုဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲပြတဲ့အခါကြတော့ဒီရာသီဥရုမျိုးကိုຫນွေဥရာသီလို့လည်းခေါ်ຫນွေဥရာသီမှာစပရင်ရာသီလို့လည်းဒီလိုခေါ်တယ်စပရင်ဆိုတာຫນွေလေးတွေဟာရစ်ခွေပြီးတော့အပေါ်အညွန့်လေးတွေတက်လာတဲ့သဘောຫນွေပင်လေးတွေအညွန့်တက်လာတယ်ဒီပင်နေမှာလဲရွေးဟောင်းနေကျွေလို့အဖူးအညွန့်ဖူးမုံတွေ
ရွက်တဲ့နဲ့အတူတူကဖြစ်ပေါ်လာလို့အင်တာမတာယာလှပပြီးရဟောင်းကျွင်လို့ရွက်တဲ့တွေဝေစားဖြစ်တဲ့ญาတိဥဒုလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ญาတိဥဒုမှန်ကန်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲတွေ့ရမှာ။ပမာလူမျိုးတွေကတော့နေပူညာချမ်းဆိုပြီးတော့တပေါင်းလာကိုပြောကြတယ်ပေါ့နော်။သို့တော့ကောင်းတဲ့ญาတိတစ်ခုလို့တော့လက်ခံထားကြလားဖြစ်ယမယင်ကြည့်မှုနဲ့ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့သမိုင်းကိုချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်ကလူရဲ့ကာရာ60ပြုတ်နဲ့ရသော်ဘုရားကိုပြင့်တဲ့ญาတိဖြစ်လို့အလွန်တာတော့တာယာရှိတဲ့ญาတိတစ်ခုဖြစ်မှတ်သားကြရဘုရားကိုချီးညိုလေးစားမြတ်လို့ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအမှတ်တရဖြစ်စဉ်ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဒီလိုခါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကမြတ်စွာဘုရားဟာတော့စကြဝဠာနေပြီးတော့ကပိလဝုနေပြီးတော့ဘက်ကိုတနေ့တရတဏာယုစနာနှုံထားနဲ့အေးအေးတတကြွလန်းသွားတဲ့ယာလီလို့စတင်ခရီးထွက်တဲ့နေ့အဖြစ်မှတ်သားပြီးဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့ပူဇော်မြတ်လို့เสียအမတ်တရားဖြစ်เสียနေ့ရက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီလိုအမတ်တရားနေ့ရက်ထူးခြားတဲ့နေ့ရက်မှာပဲတတော်80အရွယ်တို့ရောက်ပြီးရွှေကျင်င်းကရဥပဝဂထမာနာကအဖြစ်အသက်ဆက်ဆက်ရွေးကောက်တင်မြောက်ချင်းခံရသောမရေယာတတိဆရာတော်ဗျာထူးခြားတဲ့အနေထားတစ်ခုထုတ်ဖို့ပြောဆိုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်ဒီဆရာတော်ဗျာရဲ့အယီချင်းဆိုတာယီချင်းဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကအကဲဖြတ်လို့ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးယီချင်းဆိုဒီမှာဗာကိဆာယပညာဝိရိတ္တပါလို့ဆိုရက်လဲဆွေးနွေးကြည့်ခြင်းဖြင့်ပညာရည်ချင်းကိုသိနိုင်တယ်ဆိုတာထိုဆရာတော်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားသာသနာအတွက်ဆောင်ရွက်မှုတွေဉာဏ်တန်ကြီးမားတဲ့ရည်ချင်းတွေဆိုတာအမတ်တမဲနေတဲ့လူတွေကတော့သိကြမှာမဟုတ်ဘူးအမတ်တရကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာသနာတော်အတွက်တကယ်ရှေ့တန်းကနေပြီးရွရွချွံ့ချွံ့အသက်ဆုံးကြိုးစားတဲ့စိတ်ထက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ကြီးမားတဲ့တန်ဋိဌံနဲ့သာသနာအတွက်အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်းပါးပေါင်းမြောင်များစွာဘာသာသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးပေါင်းဆောင်းပါးပေါင်းမြောင်များစွာရေးတာထားခွန်ဆောင်ထုတ်ဝေထားသည့်အတွက်ကြောင့်တစုတည်းဖတ်ခွင့်ရကြမှာဖြစ်ဓမ္မလူမျိုးတွေစာဘတ်တွေအားနေကြစာမြတ်မြတ်ဖတ်ဖို့လိုတယ်အသိပညာတွေရှိဖို့အထောက်အကူဒီနေ့မွေးနေ့ကျင့်ပါတဲ့အရှင်မြတ်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုအလွန်ကြီးမားသာသနာအတွက်ဘာသာအတွက်ရည်မြအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းရှိတာရောမရှိတာလဲ။ယောက်များစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကဒီဆရာတော်ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုသိရှိအတူတကွနေခဲ့ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်အတွင်းသည့်အရှင်းသည့်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ချာနောင်တော်အရွယ်ဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နောင်တော်နဲ့လည်းအလွန်ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်နောင်တော်လိုခင်မင်လေးစားရတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။အေးနောင်တော်လိုလေးစားရယုံကြမှာကသတိရွာခြင်းကလည်းမနှမကမ်းမှရှိနေတယ်။
သူ့အကြောင်းကိုသိကိုအကြောင်းသူသိဆိုတာသိရှိခွင့်ရနေတဲ့ဆရာတော်လည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကြီးညိုလေးစားရတဲ့သာသနာအတွက်အလုပ်ကိုရွေးချင်ရစိတ်တက်ပြင်းထန်စွာဆောင်ရွက်လေးရှိကြဆောင်ရွက်လေးရှိတယ်မူတဲ့ဂုံတွေဟာထုတ်ဖို့ပြောကြလို့တော့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အခုလိုထူးခြားတဲ့နေ့ရက်မှာဖွားမျက်နှာဖြစ်သောကြောင့်လည်းပဲထူးခြားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောတယ်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲဒီနေ့ဒီရက်ဟာထူးခြားတယ်ဒီလိုသတ်မှတ်ရသက်ဆောင်ရာဇဂင်ကိုရောမြတ်ကပိလိုနေပြီးတော့သူစတင်ကြွတဲ့အချိန်ဆေတော်မျိုးတော်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်ဖို့သက်ဆောင်ရာလောကသားတွေအတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်အမှုတစ်ခုအနေနဲ့ခရီးဒေသစာရိကြွချီတဲ့ရစ်ပိုင်းမှာလူလောကကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့ဆိုတာထူးခြားတဲ့အမှတ်တရတစ်ခုဖြစ်တယ်ထို့ပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ12လရာသီလတိုင်းလတိုင်းဟာလည်းပဲရာသီပွဲတော်တွေနဲ့ပြည့်နေပြီသမနိုင်ငံရဲ့ရာသီပွဲတော်တွေဟာဘုရားယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာသာတရားနဲ့ဆက်နွယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်မယဉ်ကျေးမှုလို့ပဲခေါ်ဆိုရမယ်အနေထားရှိတယ်။မြတ်မလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာတရားကိုးကွယ်မှုဟာတမန်အပေါ်ယံကိုးကွယ်မှုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သွေးရောသားရောကနေပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမနှလုံးသားရဲ့စိတ်ဝင်ပြီးတော့လူတွေကခွဲခြားလို့မရအောင်ဘုရားယဉ်ကျေးမှုနဲ့မြတ်မယဉ်ကျေးမှုကတွဲဖက်ပြီးလို့နေတာတော်တော်လေးယမယံခါခစ်ပြောင်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်သဘောထားတွေပြောင်းလဲမှုဆိုတာတော့ကဗတ်နိယမအနိစ္စသဘောတရားကြီးရဲ့မမြဲတဲ့တရုပ်ကိုဖော်ခြင်းတာဖြစ်တယ်တစ်ချိန်လုံးကမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာတပေါင်းလားရာသီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘုံစီဒီပွဲတော်ဆင်ကျင်းပါလေရှိကြတယ်ဒီကနေ့ခေတ်တော့အတန်းကျဲကျဲလောင်လောင်မကြားရဘူးတပေါင်းလာမှာတဲ့ဘုံစီဒီပွဲဆိုတော့တော့တပေါင်းပွဲတော်ဆိုပြီးတော့မိမိတို့ဆက်နွယ်ရာပွဲတော်တွေကိုလောက်ကြတကူလာဆိုရင်တင်းညံပွဲတော်ရေတပင်ပွဲကဆုံလာဆိုရင်ညောင်ရည်သုံးပွဲညောင်ရည်သုံးပွဲတော်ဆိုတာဘာသာကိုယ်ွယ်ရာဘာသာတရားနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ပွဲတော်မြေုံလားဆိုရင်စာအမေးဖြင့်လုပ်တဲ့စာသဘင်ပွဲတော်မြေုံလားမှာစာလေးမေးမြန်းလို့အောင်မန်းပန်ဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွေးချယ်ပြီးတော့ရှင်ရဟန်းအဖြစ်သွတ်သွင်းချင်းမြောက်လို့ဝါဇုလားပွဲတော်ကြတော့ပဇင်းတော်ခံဆိုတဲ့ပွဲတော်တွေလုပ်အတူတူဖြင့်မန္တလေးမြို့ဒီမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကမန္တလေးမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်နေရသည့်ပွဲတော်တွေနဲ့ချိန်ချိန်အောင်စီကားပြီးလူတွေဟာလက်အလိုက်ဘာသာရေးပွဲတော်များဖြစ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုနဲ့ကုသိုလ်ရယူပြီးတော့နေကြအပြောပတ်သက်သက်ရင်လို့တော့မဟုတ်တော့ဘာသာတရားတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဆင်ကျင်းပါဘာသာတရားကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ကျင့်ပါတဲ့ပွဲတော်တွေဟာတစ်ဖက်ကလည်းပျော်ရွှင်မှုကိုရပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းပဲကုသိုလ်ကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မလွတ်ခင်းတဲ့ဘာသာရေးပွဲတော်ညမနိုင်ငံမှာအရင်ကလှစဉ်ရှိခဲ့တယ်ဘောပြောရမယ်ဆိုရင်တချံပွဲတော်ဒီပင်နဲ့ကုသိုလ်ရေးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဆင်နွယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အပြောသက်သက်မဟုတ်ဘူးတကြံကာလမှာလူကြီးသူမတွေရေကြော့တယ်ဖရာရေတက်ပယ်တယ်လူကြီးတွေရေချိုးပေးတယ်စသဖြင့်ရေကြော့ခြင်းရေတက်ပယ်ခြင်းရေကြော့ခြင်းရေတက်ပယ်ခြင်းကနေဆက်နွယ်ပြီးတော့တဦးနဲ့တူမေတ္တာရိပ်ကူးကိုချီးဆဲတဲ့အနေနဲ့တပြေကကလေးတွေတင်ရေပက်ရတော့အခုတော့ပိုက်ကြီးတွေနဲ့ထိုးပက်တဲ့ဆင်ညာအားမရလို့ထမိုင်းနော်
ပုံပြက်ပန်းမြက်နောက်ပိုင်းကျတော့ဖြစ်လာရင်ကျေးတိမ်မွေးဆိုတတိကဲနဲ့ရေပက်တဲ့အစင်လာတခုရေပက်ကြီးတွေနဲ့ထိုးပြီးတော့တစ်ဖက်သားမခံနိုင်တော့အောင်ပက်ထားဖြစ်ရံပွဲဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပေါ်တာဆိုလားအဲ့ဒါတွေဟာရေကျေးမှုကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့ပြန်လေးကြည့်ပြန်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ရေကျေးမှုဆိုတာတဖက်သားရဲ့အခွင့်အရေးကိုနားလည်တဖက်သားကိုစာနာထောက်ထားတတ်တဲ့စိတ်နေတော်ရာကိုယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောအောင်ဖြစ်တယ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဝါစာဆင်ရင်မှုကိုလည်းပဲယဉ်ကျေးမှုလို့တတ်မှတ်လို့မရဘူးဆပင်ပုံစံထားတာကိုလည်းယဉ်ကျေးမှုလို့တတ်မှတ်လို့မရဘူးအကယ်၍သာခေါင်းပေါ်ကဆပင်ပုံစံကိုယဉ်ကျေးမှုလို့တတ်လို့တတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမလူမျိုးတွေရဲ့ကောင်းမှရောင်ပြောက်သွားတာချမ်းယဉ်ကျေးမှုမရှိတော့ဘူးလို့ပြောအောင်ဖြစ်တယ်။နော်ယဉ်ကျေးမှုပြတ်သွားပြီလို့ပြောနိုင်တယ်။သို့သောဆပင်ထားတာဟာ hair style နာဖြစ်တယ်ပေါ့။နော်ယဉ်ကျေးမှုလို့ခေါ်လို့မရဘူး။လူတွေရဲ့နှစ်ချက်တဲ့ပုံပန်းတန်တန်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဆံပင်ကိုထားပိုင်ခွင့်ရှိတာဖြစ်တော့ကြောင့်အသိတန်တန်လူဆိုတာလှကျင်တော့လှမဲ့ပုံမှန်တန်တန်တွေကိုခေအလိုက်ပြုပြင်ပြီးတော့ဆံပင်တွေကိုထားလာလိုက်ကြတာဒီကနေ့ခေမှာ hair style ဆိုတာအများကြီးဖြစ်လာနော်ငကိုတော့တော့ရှိတဲ့မွေးရပါအနဲ့ရောင်လေးကိုမျက်မျက်နိုးနိုးနဲ့ပရုံးရောင်ကေတာဆိုပြီးတော့ထိညာဒီကနေ့ခေတ်တော့ရွှေရောင်လေးကိုလည်းလိုချင်တယ်နော်ဤကြောင်ကြောင်အရောင်ကြီးကိုလည်းလိုချင်တယ်ချူတီကြောင်ကြားကိုလည်းလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီခေါင်းပေါ်ကသပင်တွေကလည်းဖြူနီကြောင်ကြားတွေများလာတဲ့အခါစိတ်တွေကလည်းဖြူနီကြောင်ကြားတွေများဖြစ်ကုန်မလားလို့တော့စိုးရိမ်ရှာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ရင်ကျေးမှုလို့ဒါတွေကိုခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်ကျေးမှုတွေတော့ပြတ်သွားပြီလို့လည်းပြောနိုင်တယ်။သို့သောဆပင်ဟာရင်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်လို့မဖြစ်ပါဘူး။အနုဘောဆိုလို့ရှိရင်ပကံခက်ကရောင်လုံးကြီးတွေနဲ့နေနေရမယ်။အဲ့ဒါကိုရင်ကျေးမှုလို့သတ်မယ်သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ပကံခက်ကရောင်ကအင်းဝါခက်မှာမရှိတော့ဘူး။အင်းဝါခက်ကရောင်ကလည်းမန္တလေးခက်မှာမရှိတော့ဘူး။မန္တလေးခက်ကရောင်ကလည်းခဏိမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ရှင်ကျေးမှုတွေပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောရမလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆပင်ဟာလည်းရှင်ကျေးမှုမဟုတ်သေးဘူး။ဒါဖြင့်အဝတ်အစားကိုရှင်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်မလားလို့ဆုံးလို့ရှိတယ်။ရှင်ကျေးမှုကိုအဝတ်အစားလို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ပကံခေတ်ကအဝတ်ကိုပြန်ဝတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။အေးပကံခေတ်ကဝတ်အစားဆင်မှုတွေပျောက်ကွယ်သွားတော့အင်းဝါခေတ်ဝတ်အစားဆင်မှုအင်းဝခေဝဇာဆင်မှုပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အခါမန္တလေးခေအမရပူရခေဆိုတဲ့ကုန်းမောင်ခေဆိုဝဇာဆင်မှုတွေမျက်မှောက်ခေဝဇာဆင်မှုထီအောင်ပြောင်းလဲလာလိုက်တာဘယ်ဟာကိုယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်ရမှာမသိတော့ဘူးပြောင်းလဲသွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဝဇာဆင်မှုကလည်းပဲခေအလိုက်ဆင်ရပြင်ရတာဖြစ်သွားကြောင်သူ့ကိုလည်းယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်လို့ဖြစ်နိုင်ဘူးအဲယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်လို့ရတာတော့ဘာလို့ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်လေသဘောသားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားတွေကိုယုံသေးတယ်လေးစားတယ်လူကြီးသူမတွေကိုဦးစားပေးတယ်လူကြီးသူမတွေရဲ့ရှေ့သွားတဲ့အခါခေါင်းလေးငုံပြီးတော့သွားတယ်ခေါင်းလေးငုံသွားတယ်တစ်စုံတစ်ခုကိုပေးเสียရှိလို့ရှင်လက်ကလေးနှစ်ဖက်နဲ့တရုတ်တည်းပေးအဲ့ဒါကတော့ယဉ်ကျေးမှုအစ်စ်တယ်နော်ဒီနဲ့စစ်တာကတော့စိတ်ထက်ပဲ။ကျန်တာတွေဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်းကိုမူရနှုတ်မူရစိတ်တွေသဘောထားဆိုတာတွေမပြောင်းဘူးဆိုရင်ယမယဉ်ကျေးမှုတွေအပြည့်အဝရှိတယ်လို့ပြောမှာပဲ။ကျန်တာတွေကတော့လှခြင်းပခြင်းကြတာကိုလုပ်မှာပဲ။လှအောင်ပအောင်နေတာလည်းပဲကောင်းမှာ။နှိုးဆိုးအယုတ်ဆိုးကြည်တံပဲဘယ်နိုင်ငံကလူတွေတုံးလို့ပြောခံရမှာပေါ့။အဲသို့တော်လဲအဖေါ်အချုပ်ကတော့မတော်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလိုမြမယဉ်ကျေးမှုတွေဟာပျောက်ကွယ်မပျောက်ကွယ်စေရထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရမှာဘယ်သူတွေတုံးဆိုမြန်မာတွေပဲဖြစ်တယ်
ကိုရင်ချင်းမှုပါကိုမထဲမှုဆိုရင်ကိုဟာဘာလူမျိုးလဲလို့မေးစားဖြစ်တာကိုလူမျိုးကိုမျက်နှုတ်တတ်ရမယ်ကိုအမျိုးဘာသာသာသနာကိုမျက်နှုတ်တတ်ဖို့လို့ဟုတ်မျက်နှုတ်တတ်ရမယ်တံခိုးထားတတ်ရမပိသတိအတွက်ကြောင့်မြမစကားအဲ့ဒီလူစကားမျိုးတွေကိုဒီကနေ့တတ်တော်80အရွယ်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်မရေရတထေးဆရာတော့အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိတယ်နော်ရေဆွဲတွေတောင်းမှာပဲအင်္ဂလိပ်ရေဆွဲတတ်ရင်ပြောတယ်မြန်မာရေဆွဲတတ်ရမယ်မြန်မာကနန်းရေးရမယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတော်ရဲ့ရှင်ကျေးမှုထိမ့်သိမ့်နဲ့စိတ်တက်အင်တာမတ်တံပိုးရှိတယ်လို့ပြောတချို့ကြတော့ဂုံယူနေသလားမသိဘူးဗမာရက်မသိဘူးတဲ့ဗမာလမသိဘူးတဲ့နော်အင်္ဂလိပ်ရက်နဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လတော့သိတယ်ကိုငါဘာသူမှမသိတဲ့လူမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့ကြဗမာကဗမာရက်မသိဘူးလို့ပြောစရာကိုရှက်ရကောင်းမှမသိတော့ဘူးနော်ဗမာကအင်္ဂလိပ်ရှက်မသိလို့ရှင်ရှက်စရာရှိဘူးငါဗမာလူမျိုးပဲလေငါအင်္ဂလိပ်မှာမဟုတ်တာပြောလို့ရတယ်ဘိဗမာဖြစ်ရတဲ့အဲဗမာရေဆွဲမသိဘူးဆိုမှချက်ဆရာကောင်းတာရှက်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုမရေယာတတိဆရာတော်ကအမှန်တမ်းပြောတယ်နော်ဒါအလုံးမှန်ကနေမနေ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုဗမာလို့ပြောရမှာမရှက်ရပြဘုရားဘာသာလို့ပြောရမှာမရှက်ရလေအောင်ကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းမြန်မာလူမျိုးဖြစ်မြန်မာစကားပြောပြီးပြီးပြင်းပြင်းပြောတတ်ရမယ်မြန်မာရေဆွဲမြန်မာပြက်ကလေးပြီးပြီးပြင်းပြင်းမှတ်နိုင်ရသုံးနေမှတခြားရေဆွဲတခြားကနန်းကိုသုံးမယ်ဗမာရေဆွဲဟာအဓိကအေးမြန်မာလူမျိုးဟာအင်္ဂလိပ်စာမတတ်လို့ရှက်စရာမရှိဘူးဗမာစာမတတ်ဘူးဆိုမှရှက်ရမှာလေအင်္ဂလိပ်စာတတ်ရုံနဲ့လည်းအင်္ဂလိပ်လူမျိုးမဖြစ်ဘူးတခြားဘာသာစကားတတ်ရုံနဲ့လည်းတခြားလူမျိုးမဖြစ်ဘူးကိုဟာမြန်မာဟာမြန်မာပဲပေါ့အဲဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုရှင်းသန်းနေအောင်မရရာတထေးဆရာအချိန်ချင်းလူငယ်လူရွယ်တွေကိုဆုံးမအော်တာပြေးလို့ရှိတယ်လူတွေကတစ်ခါတခါကိုယ့်ကိုဘာမှမသိပဲနဲ့ဖြစ်နေတတ်တယ်မရိယာသတိဆရာတော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဘလောက်ဒီမြင့်မားတယ်လေတဘာဝကိုမြင်ပြထိမ့်သိမ့်ရမလဲဆိုဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းပေါ်မှာသွားကြည့်ရေးထားတယ်လို့ထင်တယ်မကြာခဏလည်းပဲပိဋကအလယ်မှာချပေးလက်ပြင်ကတောင်ချခြင်းချနေပါတည်းဟာမွေးနေယဟန်ယဟန်လိုနေမနေအပယ်သွားလိုက်ပြီဆိုတာလေအဲ့ဒါအလွန်တူရှင်းပြီလူရင်းကိုပြောယဟန်ဖြစ်ရင်ယဟန်လိုနေနော်လူလိုနေမနေအပယ်သွားမယ်ယဟန်ယဟန်လိုနေမနေအပယ်သွားဆိုလိုတာကပြပြင်မှုကိုဖော်ပြအဲ့တော့ဆရာလိုဆိုလိုတာမြန်မာမြန်မာလိုနေနော်ကလားလိုမနေနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုမနေနဲ့တရုတ်လိုမနေနဲ့ဟောမြန်မာမြန်မာလိုနေလို့ဆိုအစ်တမဒီမှန်ကန်ပြီးတော့တူရှင်းလူရင်းရောက်တဲ့ဆုံးမဩဝါဒဆုံးမဒါဒီဆရာတော်ရဲ့ဆရာ့ဝါဒနာပွင့်လေယောသားမှုနဲ့အမျော်မြင်ကြီးမားမှုပဲလို့ဒီလိုပြောဖြစ်တယ်။ဒါတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်။ကိုမိမိဘဝမိမိအနေထားကိုပြီးပြင်းပြင်းနေတတ်ဖို့ထိုင်တတ်ဖို့ဒါဟာသိအရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ဆို။တချို့နိုင်ငံတွေဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်စာမရှိတော့ဘူး။ကိုယ်ပိုင်ကဏ္ဍမရှိတော့ဘူး။ကိုယ်ပိုင်ပြက်ကလေးမရှိတော့ဘူးပျောက်ွက်သွားမြန်မာလူမျိုးတွေကကံကောင်းလို့
ကိုယ်ပိုင်လက်အမြည်တွေရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ခဏန်းတွေရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ခုနှစ်တွေရှိတယ်နော်အကုန်လုံးရှိမြတ်မှမမရှိတာမရှိသလောက်အားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိဒါတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ရတယ်လူတိုင်းလူတောင်းဝန်ရှိတာတောင်းဝန်သိတယ်လူတောင်းဝန်ရှိတယ်အရာတွေသာဖြစ်တယ်အေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆန္ဒလာရာဒီပွဲတော်တွေမှာသူလာနဲ့သူပွဲတော်တွေကျင်းပခဲ့ကြတချို့ဓာတိတွေမှာပွဲတဲ့ပွဲတော်တွေဟာရှင်သန်နေတော်လည်းပဲတပေါင်းလာမှာကျင်းပလေးရှိတယ်တဲပုံစီတွေပွဲတော်ဆိုတာတဲပြီးတော့မကြရတော့အတန်တိမ်ရုပ်တော့ဟမ်အဲ့တော့တဲပုံစီတွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာလဲတဲ့ဘုံစီရင်ကျေးမှုကဘယ်ဟာစလာလဲ။ဘာကြောင့်ဒီပွဲတော်ကြီးကျင်းပလာရသလဲဆိုတာ။မြတ်သမီးရဲ့နောက်ခံအကြောင်းတစ်ခုကိုရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်လောက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအခြေခံအကြောင်းတရားတစ်ခုမှတ်သားနိုင်ချေကြတယ်။အပ္ပဒါနလို့ခေါ်တဲ့ပါဠိတော်ပိဋကသုံးပုဒ်ထဲမှာရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယမယောရာထဲမှာရှာကြည့်ရင်တမျိုးတွေ့နိုင်တော့ပိရိကသုံးပုံနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုလိလထူပိယထေရအပဒါနာဆိုတယ်ပုလိနထူပိယပုလိနဆိုတာသဲထူပိယဆိုတာပုလိနထူပိယဆိုတာသဲပုံစီဒီကိုပူဇော်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပေါ့တဲဘုံစီတီထားပြီးတော့ပူဇော်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တဦးဟာဂေါရဝဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်မှာလာရောက်ပြီးတော့ယန္တာအဖြစ်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆောင်ဝင်သွားလို့သူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝဆက်ကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောထားတဲ့ပုလိနထူပိယထေရအပါဒံဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီပါဒံတွေကစကားရတဲ့ကိုတို့ချုပ်မှတ်သားလို့တဲ့ဘုံစီဒီပွဲတော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဓမ္မကောင်းနေဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်အခါကာလမှာအမျိုးသားတဦးဟာထူခြားတဲ့ဒီသာသနာတော်ကိုကြီးညိုတဲ့သရတရားကောင်းတဲ့အသိပညာထမြက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေ။ငယ်ရွယ်စဉ်အခါကာလမှာပဲသာသနာပေါင်းဝေရောက်ပြီးတော့လာတာနော်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာပဲရဟန္တာဖြစ်သူရောက်ရှိပြီးတော့သွားတယ်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကခုနှစ်နှစ်အရွယ်ပင်ဖြစ်တော်လဲအရင်ချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်သားကိုဥပတံပရမြင့်မြတ်တဲ့ရဟန်းဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုရောတိုင်းအရင်ချင်းရအစင်မြင့်ပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုံးဖြစ်တယ်ပေါ့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ငယ်စဉ်အချိန်လေးမှာပဲအခုလိုထူးခြားတဲ့ရဟန္တာရဲ့ခွန်ကြီးတွေကိုရရှိရုံမြတ်မကရှင်သာမဏေဘုရားနဲ့မကရဟန်းဖြစ်လို့ဒီမှာပြုခြင်းခွင့်ပြုခြင်းကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ဘယ်လိုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာတုံးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောပြတယ်ဆက်လန်းလေးပါပဲသူရဲ့အတိတ်ဘဝကသူကစထားတယ်ဖယားမပွင့်တဲ့ဈာကဘာတစ်ခုသူကဟိမဒတောင်တန်းမှာယမကဆိုတယ်တောင်တန်းကြီးတစ်ခုရှိတယ်ယမကတောင်ဆိုတာရှိအဲ့ဒီယမကတောင်တန်းနားမှာယသိတဟုဖြစ်သင်္ကန်းကြောင်းတစ်ခုကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့တိရမိုးကြောင်းလေးဆောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာတရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံအထုတ်တယ်သူရဲ့အမည်နာမကတော့နာရဒလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အကျင့်သိက္ခာလုံးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့တပည့်ပရိသတ်ကလည်းပဲမြောက်များစွာရှိတယ်တောင်းလေးရံကန်ရှိတယ်တပည့်ပရိသတ်တွေခြံရံလို့သူ့ရဲ့တပည့်ခံပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထုတ်ပြီးတော့နေတာ
အဲ့လိုနေရင်ကနေပြီးဆရာကြီးလှုပ်နေတယ်ဒီယသိသူတော်စင်ယသိဆရာကြီးဟာသူကသူကအကြီးကဲပဲဘယ်သူမှလေးစားစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုမမွေးဘူးအဲ့ဒါအတွေ့အယူစရာတစ်ခုပဲခဏခင်မှာတော့အကြီးဆုံးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေအတွေ့အကြုံပေါ်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခိုင်းရင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီယသိသူတော်စင်ဟာကြီးမြတ်တဲ့ဆရာတဆူလုံနေတဲ့ကစားသူစိတ်ထဲမှာဘာစဉ်းစားမိလာတော့ဆိုသဘောစနောမံပူစေတီအားလုံးဟာငါ့ကိုပဲအလေးပေးပြီးတော့ရိုသေလေးစားပူဇော်နေကြတယ်နာဟံပူစေမိကင်စီအားလုံးဟာသူတပည့်တွေပဝန်းကျင်ကလည်းပဲသူ့အောက်ကလူတွေဆိုအလုံးသူ့ကိုပဲလေးစားကြသူကတော့ဘုသူ့ကိုမှလေးစားစရာမရှိနော်အလုံးကတပည့်တွေကြီးဖြစ်တယ်ဘုသူ့ကိုလေးစားစရာမရှိအဲ့ဒါလို့အနေထားမျိုးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူကစဉ်းစားလာတယ်ဟောအနာစရိယပစ္စယောဝဏိဝါတံဥပိမဆရာတပည့်ဆရာမရှိပဲနဲ့သူများဟောတာဆုံးမသူ့ကိုဆုံးမတယ်လို့မရှိဘူးသူ့ထက်ကဆရာမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ဆရာမရှိတဲ့ဘဝအထိမ့်သိမ့်သူ့မှာမရှိဘူးဆိုမရှိတော့ဥပတ္တမာနောယမံဂရုစိတ်တပတိသောမိအာစရိယနတ္ထိဝနဝတောနိရတကောငါ့ကိုဆုဆုံးမတဲ့ငါ့ရဲ့အကြီးကဲဆရာမရှိဘဲနေရတာတော်တယ်မှာငါ့ဘဝလဟတာဖြစ်လေးစားရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှာတယ်ဆိုရဲစိတ်ဓာတ်တကယ်သူတော်စင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲနော်ငါအသာဆုံးငါအကြီးဆုံးငါအတော်ဆုံးငါအတတ်ဆုံးဆိုရဲစိတ်ဓာတ်ကိုမမွေးဘူးငါလည်းမြင့်မြတ်ပြီးယုတ်တိလေးစားရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားငါဆရာတင်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားစဉ်းဒီယသိစဉ်းစားတာကဘာမှမထူးဆန်းမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုတော်မြတ်ကိုတိုင်းကိုပါဒီအတွေးမျိုးတွေးထားပါဘုန်းကြီးတို့တွေတွေးဖို့လိုတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်းကိုကဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူစဉ်းစားလောကကြီးမှာလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘဲနေတာမကောင်းဘူးအဲ့တော့ငါလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များရှိတယ်လောကလုံးကိုကြည့်တယ်ငါတဲ့သီလအပြည့်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမารိအဖြစ်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာအဖြစ်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရေးချင်းဟူသည်ဗျာငါလည်းတားနေငါလေးစားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဆိုတာတလောကလုံးစူဇန်ရှာဝေကြည့်လိုက်တဲ့အခါသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မထိုးထားပြီးတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိအားလုံးဟာသီလသမารိပညာဆိုတဲ့အရေးချင်းနေအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားအောင်နှိမ့်ကြသူတွေသာရှိတယ်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူးတာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘယ်မှာရှိမလဲပေါ့အဲ့ဒါလို့မရှိတဲ့အခါမှာအေးလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘဲနေတာမကောင်းဘူးလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တူတော့ရှိရမယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အခါဘာသွားတွေ့ငါတိတဲ့တရားအဲ့ဒီငါတိခဲ့တဲ့တရားငါထိုးထွင်းပြီးတော့တိတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုငါဆရာတင်ပြီးဆရာဖြစ်လေးစားမယ်လို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဓမ္မကိုဆရာဖြစ်အတိမတ်ပြုပြီးလေးစားပြီးနေခဲ့ပူတယ်။ဒါဘုရားဘဝပါနော်။အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒါစဉ်းစားတဲ့နေပေါ့။ငါ့ကိုဆုံးမမဲ့လူလူရှိကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရ။ငါလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူရှိ။လေးစားရမယ်လေးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပဲမနေတယ်ဘူးလို့ပြောလို့ဆို။မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်တိကလည်းပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့လေးစားစရာမရှိတဲ့အခါဓမ္မကိုလေးပြုပြီးတော့နေတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့။သုံးလောကထွတ်ထားသူ့ကိုဆုံးမမဲ့ဆရာသမားမရှိတော့လည်းပဲတရားဓမ္မဟာငါလေးစားရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး။အာယကမေခဝေတိတ်တံကရုံဘာဝတိယံတထ
ဘာဝတယောဝတိတံမိနာကောစီခရဟိတတိအေးငါပူဇော်ပြီးတော့လေးစားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မိပြုပြီးတော့ငါနေမယ်အဲ့ဒီလိုနေမှငါမှာကဲရဲ့ဆရာလေးလွတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လေးစားဆရာရှာတဲ့အနေနဲ့သူကသူနေတဲ့ယမကတောင်တန်းကြီးမှာအနီးမှာအမြဲတမ်းလှပတဲ့သဲတောင်ကုန်တဲ့မြစ်ပြင်ကြီးကြီးတစ်ခုရှိတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကမ်းပါးကဆောင်းမနဲ့ဘူး။တဖြည်းဖြည်းပေပြေးဆင်းသွားတဲ့သဲတောင်ပြင်ကြီးရှိတယ်။မြစ်တဆင်းရှုကင်းလာတဲ့မြစ်တဆင်းမှာသဲတောင်ပြင်ပေါ်ကအလွန်တန်းဆင်းနေတဲ့သဲတွေမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူပါလို့အဲ့ဒီတဲ့တောင်ပြင်ကတဲတွေကိုသူကစုပြီးစုစုချွန်ချွန်လေးစေတီတရံလောက်တယ်အမေရိကဆိုတဲ့မြစ်ကလေးအဲ့ဒီမြစ်အနီးပါရှိတဲ့မြစ်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့တဲ့တောင်ပြင်မှာတာဝုဒေတဝနာပုလိနာအကံပုလိနာစေတီအတဲ့တောင်ပြင်ကသဲလေးတွေကိုကျုံးပြီးတော့သဲတောင်ပြင်ပေါ်မှာပဲစေရီလေးတစုလောက်တယ်စေရီတစုသဲတောင်ပြင်ပေါ်ကစေရီမှာเนาะဘာထာပနာပစ္စည်းမှလည်းမပါဘူးသဲပုံကိုစုလိုက်တာเนาะသဲပုံကိုစုအေးထာပနာပစ္စည်းဆိုတာဒီကနေ့ခင်ဗျားတော့စေရီတည်တဲ့အခါလူတွေထာပနာပစ္စည်းဆိုပြီးဘုရားမြတ်စွာဘုရားရုပ်ပွားတော်တွေလို့ဗောဓိပင်လို့စာပေရေးသားထားတဲ့ရွှေပြားငွေပြားဒီထက်ပါသရတရားကောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိတို့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ယရနာတွေထက်သွင်းပြီးတော့ထာပနာကြအဲ့ဒီလိုထက်သွင်းပြီးတော့ထာပနာတာပူဇော်လိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်တယ်လားသို့မဟုတ်ဘာရောအကျိုးရှိတယ်လဲအကျိုးကိုမျှော်ကိုးကြတယ်ဘုရားဗဒမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကဗာမြင်လဲသာဝတာသွင်းတာကိုကြည့်ကြည့်အဖို့တန်တဲ့စိတ်ကြီးချုပ်တည်ရတနာတွေကိုဒီစီစီတဲ့ထဲ့သွင်းပြလိုက်တာဘာမှအကျိုးမရှိဘူးလို့အတုံးမဝင်ဘူးပေါ့သူတို့အမြင်နဲ့ပြောတာအတုံးမဝင်ဘူးဒါဖြင့်သူတို့အတုံးမဝင်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားဗဒတွေကရောဘယ်လိုရှင်းပြသူတို့ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီထဲမှာစိန်ရွှင်ယရနာတွေထည့်ပြီးတော့ထပနာတာလဲထပနာတာဆိုတာထီသွင်းတာဘာလို့ထပနာတာလဲလို့မေးလို့ရှင်ဖြေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မေးလာလိုက်ပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းပဲဘာအထိပ္ပယ်ရှိတယ်လဲအေးဖះကိုလှူတာပဲဆိုတော့အထိပ္ပယ်အပြင်ဘာအထိပ္ပယ်ရှိတယ်လဲနော်ဖះကိုလှူတာဒီပြန်ဟာနဲ့လည်းလှူလို့ရတာဒါဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိဘာအကျိုးရှိကိုယ့်ရဲ့ယရနာတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာတွေကိုမြုပ်ပြစ်လိုက်တာဘာအကျိုးရှိဒီလိုမေးစရာကြီးဖြစ်လာရည်ရွယ်ချက်အစ်စ်ကိုနားလဲသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟောရသော်ဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုအနေနဲ့ရက်စိဒီမှာပရမအစမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထူပမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုထက်သွင်းပြီးတော့တိထားကိုးွယ်တဲ့ဟာတွေကိုထူပလို့ခေါ်တယ်။ပူဇော်ထိုင်သောကြောင့်စေတီယာလို့လည်းခေါ်တယ်။ထူပနဲ့စေတီယာထူပဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တဦးရဲ့ကျင့်ကြံခဲ့တဲ့ဓာတ်မွေတွေမွေတရီတွေကိုထက်ပြီးတော့ကိုယ်괴တဲ့ဟာထူပလို့ခေါ်တာကိုယ်괴သည့်အတွက်ကြောင့်စေတရားလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်များတဦးရဲ့ကျွန်းကျန်ရတဲ့ဓာတ်တွေမပါဘဲနဲ့ကိုယ်괴နေကြတာကြတော့ထူပလို့မခေါ်ဘူးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတာရှိဘာစေတရားလို့ပဲခေါ်စေတရားနဲ့ထူပသို့တော့လည်းပဲဒီပင်ရခက်မှာ
အဘိဓမ္မာကျမ်းဗိဓာဏပရိပိကကျမ်းကိုတိကာအဖြစ်ရေးဖွင့်တဲ့ဗိဓာဏပရိပိကတိကာကျမ်းကြီးကိုရေးခဲ့တဲ့စတုရေမဗလဆိုတဲ့အမတ်ကြီးကစေတီးယနဲ့ထူပအထူးမုတ်ပါတာနဲ့မပါတာမုတ်ဥပါတာနဲ့မပါတာနဲ့ခွဲပြီးတော့မုတ်ရှိမရှိနဲ့သူကခွဲခြားပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကသူခေတ်ကတီထားတဲ့စီစီမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးသားပုံပေါ်ပါတယ်တကယ်တော့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အတုံးကိုစာပေကျမ်းစာမှာလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ရဲ့ကျွင့်ကြံရတဲ့ဓာတ်ထဲသွင်းပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဟာမှာထူပကိုယ်ွယ်လို့လဲစိတ္တရလို့လဲခေါ်တဲ့ထေပွားလို့လဲခေါ်တယ်သို့သောအဲ့ဒါလို့ကျွင့်ကြံရတဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်ဆိုတာမပါပဲနဲ့အယုဓာတ်တွေမပါပဲနဲ့တက်တက်နတ်ကွန်းတို့လိုတစ်ပင်တို့လိုတောတို့တောင်တို့လိုနတ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုးွယ်တာမျိုးကြတော့စေတ္တရလိုပဲခေါ်ရမယ်ထူပလိုမခေါ်ရဘူးစေတ္တရနဲ့ထူပအဲ့ဒါလိုဖွဲ့ပြချာနာမှုရှိဒါကတဘာဝကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲရသဗျာရဲ့ဓာတ်တော်ထက်သွင်းပြီးတော့ပူဇော်တာမှန်တယ်ရာထူပကြည့်ပဲကောထူပဖြစ်လို့ရှိရင်ပူဇော်လိုက်သောကြောင့်စေတ္တရလိုလည်းခေါ်လိုက်တယ်ဆိုလိုတာကထူပလိုခေါ်ရင်စေတ္တရလည်းခေါ်လိုက်တယ်စေတ္တရလိုခေါ်တိုင်းထူပမခေါ်နိုင်ဘူးဒီလိုမှားအဲ့တော့သို့တော်လည်းဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အတုံးတစ်ခုဟာအတိပ္ပယ်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေနောက်ပိုင်းမှာရုံလီလို့ခေါ်တဲ့သဘောအရဓာတ်တော်မွေတော်မပါဘဲနဲ့ရသဗျာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့တည်တဲ့သဲပုံတောင်မှပဲသဲပုလိနထူပလို့ဒီလိုခေါ်ထားပြန်တယ်ဒီမှာကြာနော်အဲ့တော့ထူပဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမောက်မောက်မူမူကုံကလေးလို့ဖြစ်အောင်လို့စဘာပုံတို့လို့ခေါ်မျိုးအပုံပုံပြီးတော့အမြင့်လှုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးအင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့စာအုပ်တွေကျတော့ stoop လို့ခေါ်တယ်ပါဠိယထူပတက္ကဒအတုံးကစထူပအဲ့ဒီလိုမောင်းမောင်းမူမူစဘပုံတန်တန်လိုလိုဘိုရင်းကဤချင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပိရမစ်ကြီးတွေလိုအဲ့ဒါမျိုးတွေထူပလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ကောင်းမှုတော်ဘုရားကြီးတို့လိုဒါမျိုးစထူပအဲ့တော့ခုသဲပုံစီတီလောက်တာလည်းပဲရသဗျာရဲ့ခုံကြီးတွေကိုရင်မှတ်ပြီးတော့သဲတွေကိုစုပြီးတော့မောက်မောက်မုံမုံဖြစ်ပြီးအပုံပုံလိုက်တယ်အဲ့ဒါတန်ဝဋ်တရိတ်တော်တာပုလိနာအကံပုလိနာစေတ္တယဟောပုလိနာထူပလို့လည်းခေါ်တယ်ပုလိနာစေတ္တယလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့သူကသဲပုံစီတီတည်လိုက်တာသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါတော့ဆိုရေတိအဟေတုံတံဗုဒ္ဓဘဂဝန္တကရဏာမုဏိတေတံဧတာတိသောထူပေါ်တဏိမိတ်တံကရောမဟာဂျာဘူးနာဝပဲဖြစ်စေနော်တမိုင်းကြောင်းဆိုတာလောကမှာပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးရှင်အောင်ဆင်လာအနေနဲ့ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မဟုတ်ပေမဲ့လို့တမိုင်းကြောင်းလေးတွေကခြံရစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘဝရဲ့အဆုံးဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားကြတဲ့တောင်ယူတဉာဏ်ရှင်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးတွေဟာပွင့်ပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပွင့်ပေါ်မှုတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တွေရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်ကိဝတ်ရာထူပဆိုတာဒါမျိုးပဲအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးထူပဟောသူရည်ရွယ်ချက်ကမြတ်စွာဘုရားတွေရဲ့ထူပတွေရဲ့တံလှုပ်ပြီးတော့ပူဇော်အဲ့ဒီမှာသဗ္ဗနာပစ္စည်းယရနာတွေထက်သွင်းနေဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေနေတယ်တစ်ဖက်ကမေးလာလို့ရှင်ဖြေစရာကပါတော့ဆိုရသော်ဘုရားရဲ့တတ်တော်မွေတော်တွေကိုစုပြီးတော့ဇေဒီတော်ရှိသမျှကနေပြီးတော့ရှင်မာကတ္တဝတို့ကဇာတသမင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီဓာတုနိဒါနဆိုတာတတ်တော်တွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့ထားအဲ့ဓာတ်တော်တွေစုပြီးတော့ထားတဲ့အဲမှာ
တန်ဖိုးကြီးမလာတဲ့ဗြဟ္မတတုံးကိုထည့်တာပူဇော်ပြီးတော့ထည့်တာပူဇော်ထည့်ထားပြီးတော့စာတန်းကဗာရေးထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောင်ခါကာလမှာတဲ့ဒီစီတိယနိဒါနဓာတုနိဒါနအဆောင်အဝူယိုယွင်းပျက်စီးခဲ့လို့ရှိရင်ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယင်တွေဟောဒီပရမ ्या ယရဏကိုရောင်းချပြီးတော့ဒီဓာတ်တော်တိုင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်มาဆက်ဆံလမ်းပါเนาะအဲ့ဒါဟာယရဏပစ္စည်းထက်သွင်းခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပဲကြီးညိုလို့ထဲ့တာကတစ်ခုเนาะကြီးညိုတဲ့အပြင်ဘာထဲ့ထားတော့ဆိုအေးနောက်တစ်ချိန်ကျတော့သင်္ခါရသဘောတရားအရာစီးရီဆိုတာယုံရင်ပြည့်ပြည့်သွားမှရှိတယ်အဲ့ဒီယုံရင်းသွားတဲ့

ဘယ်ဝါကောင်းမှုဆိုတာရေးလေးရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီရေးတာကနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုကုမ္ပဏီကြော်ညာတာဖြစ်လာနောက်ကိုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကြော်ညာတာဖြစ်လာခွင်းကြောင်းတိုင်းနေပါလူမြင်တာတဲ့နေရာတွေမှာကြော်ညာမှုတွေဖြစ်လာတကယ်ကတော့ကောင်းမှုတတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲရှင်းတော့ကောင်းမှုဆိုင်မှုတွေအောက်မှာနတ်လူသားတို့ခေါ်စေတော်ဆိုတာအမြဝေထားအဲ့တော့ဆိုင်မှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုအေးသားစဉ်ကြီးစေတို့အဖိုးတွေတို့အွားတွေတို့ဆွေမျိုးတွေတို့မို့မျိုးမတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတို့ဒေတာကဘသူပဲဝါနော်တို့လူမျိုးတွေကဘသူပဲဝါဒါကိုလှူဒန်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်နှုတ်ပေါ်သာတို့ခေါ်နေအောင်လို့နတ်လူသားတို့ခေါ်စေတော်ဆိုတာထည့်ရဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်လှူဒန်းပြီးသာဓုခေါ်ကြပါဆိုတဲ့ပဋိဌာနကုသိုလ်နေနဲ့လှုပ်တာเนาะအေးလူတွေကခုခေတ်တော့တမျိုးခေတ်ပြောင်းတာပဋိဌာနတို့ပတ္တန်လူမောဒနာတို့ဆိုတာเนาะခေတ်စကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ခုခေတ်ခေတ်စားနေတဲ့ Facebook ဆိုတာရှိတယ်ပါလား Facebook ထဲမှာပုံလေးတင်လိုက်ပြီးတော့ပါလို့တယ် share လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะ share လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဋိဌာနကိုယ်လောက်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုအများကိုရှယ်လုပ်လိုက်တယ်။အေးအဲ့ဒီထဲမှာသဘောကျတဲ့လူကလိုက်လုပ်တယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဝေါ်ဟာရအစ်စ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်စကားတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့သုံးတယ်။ရှယ်လုပ်တယ်တဲ့လိုက်လုပ်တယ်။ရှယ်လုပ်တယ်ဆိုတာပဋိဒါနလိုက်လုပ်တယ်ဆိုတာပတ္တန်နမောရဏအဲ့ဒီသဘောပဲနော်။သဘောကျတယ်တာရုတာရုဆိုတာသဘောကျတယ်လို့ပြော။ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အမတ်တမဲ့မလုံးအမတ်တရဖြစ်အောင်ကြိုးစားအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဓိပ္ပာယ်မသိဘဲနဲ့လုံနေတာဟာတကယ်ကိုဘာပြောလဲနမောနမဲ့နိုင်လုံးနေပေါ့ကိုလုံနေတာတောင်ကိုအဓိပ္ပာယ်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နမောနမဲ့နိုင်လုံးအကြည့်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဌာပနာပစ္စည်းဘာကြောင့်ထဲတယ်သိရနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာကြောင့်ကုသိုလ်ရှင်ဆိုင်မှုတတ်တယ်အဓိပ္ပာယ်သိရအဓိပ္ပာယ်ရှိရအေးအဓိပ္ပာယ်မသိတဲ့ဘာသာကြားတွေကလှုပ်လို့မေးတဲ့မြန်တဲ့အခါမှာလည်းဖြေဆိုနိုင်ရမယ်ဒါတို့ကဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့လှုပ်တာဆိုတာအင်မတန်မှမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ပဲဖြစ်ရတယ်ဧတန်းကြောင့်လို့သဲပုံစီတွေခုပူဇော်တဲ့ဒီခေတ်ခါသမယမြန်မာယဉ်ကျေးမှုအနေနဲ့လှုပ်တာလည်းပဲကြည့်ဖျားသခင်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့နော်ဘေဘုံစီရီလေးကိုသူဘလောက်အဆင်မြင့်လိုက်တုန်းဂရိတဝပုလိနံထုပံသောဝနမပယိအဟံဘေဘုံစီရီလေးမူလသဲလေးတွေကိုစုပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့အစွမ်းတကိုးနဲ့ဘေဘုံစီရီကိုရွှေသဲတွေဖြစ်ဖန်တီးတယ်နော်စိတ်ထဲကနေဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ဖန်တီးပြီးတော့ဒီတောနကိဉ္ခိနပုပ္ဖာတိသာတိတိနိပုစယိတကယ်ကိုရွှေပန်းကင်နေထောင်ပေါင်းများမနဲ့ခင်တထောင်နေလေတထောင်ညနေတထောင်ဆိုအဲ့ဒီလိုသဲဖို့ရွှေရောင်တောက်နေတဲ့သဲဖို့စီတီလေးကိုရွှေပန်းကင်နေနဲ့မနဲ့တစ်ချိန်နေလေတစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်ဆိုအတလေးတစားဟုဆိုတယ်တာယာပန္တနမတ္တာမိဝေဒစာတော်ကတင်စလီမနေ့ညနေပိုင်းမှာလဲပူဇော်တယ်မနေ့ပိုင်းမှာလဲပဲရှစ်ခိုးတယ်တကယ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်လက်ဥတချီချီနဲ့တန်မှုခဝိယတန်ဗုဒ္ဓဝန္ဒိန်ပုလိနစေတိယတကယ်ကိုတက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မောက်မှာနေရသလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မောက်မှာရောက်ရှိနေသလိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သဲဘုံစီရီကိုရှ िख ိုးဝါချတယ်ကြည့်တော့စီရီကိုကိုးွယ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒီလိုတည်းသို့သော်ဒီကနေ့ခေတ်မှာဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလူမျိုးအများစုဘုရားဘုံဆိုပြီးထွက်လေရှိကြဘုရားကျောင်းကနေသွားစီရီတွေဖူးတကယ်ရောစီရီတော်တွေမှာမြတ်မြတ်လို့လို့ရှ िख ိုးပြီးတော့တတ်ရှိထင်ရှားဖရာကိုလေးစားတဲ့အနေမျိုးနဲ့လုပ်ပြီးတော့
တကယ်လေးလေးဆဆလုပ်ကြရလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဆန်းစစ်သူများကိုမကြည့်နဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြလားတခါတော့ကဘုန်းကြီးတို့ဘုံရွာတရားပွဲသွားဆူတော်မြေဖရာတရားပွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆူတော်မြေဖရာရုပ်ပွားဆင်းလို့တော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးတယ်ကတော့အဲ့ဒီဖရာရှိမှနိုင်ငံသားတယောက်ထိုင်နေတာတွေ့ရကပ္ပထန်ထိုင်နေဘုန်းကြီးတော့သူ့ရှိနာဝင်ပြီးတော့ကြောတဲ့အခါမျက်စိဖွင့်ကြည့်ပုံရအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးမြင်တော့သူ့ကပ္ပထန်ထိုင်တာလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့လာပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်ပြီးသူဘာပြောတော့လို့ဆိုတော့ကျန်တဲ့ဘုရားဘုရားတွေသွားလာနေကြတာအဲ့မှာသူကဘာပြောတော့မြန်မာလူမျိုးတွေကတဲ့ဖျားဘူးလာတဲ့အခါဖျားရှိမှဘာဖြစ်လို့စူညံစူညံစကားတွေပြောနေကြလဲတဲ့တချို့ကဝတ်တောင်မချနော်ဝတ်ချတဲ့လူကလည်းပေါက်စိန်ပေါက်မြန်မြန်ချပြီးတော့ပေါက်စိန်ပေါက်တလူချထားတယ်နော်မြန်မြန်ဝတ်ချပြီးတော့ထသွားကြစကားတွေပြောတယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံညာသားကမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ကြလဲဖျားဆိုတာအမ္တမယုတ်တိလေးလေးဆဆနဲ့ရှ िख ုံးဝေါ်ချပြီးဖျားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပူဇော်ရမယ်အစားမဟုတ်ဘူးဖျားရှိလာပြီးတော့ဝိจิตန်းနေလေးဝင်လေးချပြီးတော့စကားလိုက်ထိုင်ပြောတချို့ကျတော့ကြောပေးပြီးတော့ထိုင်နေလိုက်သေးတယ်နော်အဲ့ဒါလို့မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ပြတ်သွားတဲ့အမှုရာတွေဟာတတော်ရှင်ဆရာမြတ်စွာဘုရားကဲသို့လေးစားဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးရုပ်ပွားဆင်းတို့တော့ကြောပေးပြီးတော့ပြောချင်ရစကားတွေပြောပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာများလာတာဟာယူရင်းပျက်စီးလာခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လေးလေးစားစားလောက်တတ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပြုပြင်စရာတွေမြောင်များစွာရှိတယ်ဟုတ်လာပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ထင်လို့တော့မဖြစ်ဘူးကြည့်တဲပုံစီတွေရှိရောက်တဲ့ဒီအသိသူတော်စင်ဟာနော်ဘလောက်လေးစားသလဲလို့ဆိုတာပြတံမုခာဝိယတံဗုဒ္ဓံရသော်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်မှာလို့ဝန္ဒီပုလိနစေတိယတဲပုံစီဒီကိုမျက်စောဘုရားရဲ့တတော်တိစာမျက်စောဘုရားရဲ့ရှေ့မှောက်မှာလို့ပဲတယုတတိတလေးတစားသူဟာရှ िख ိုးဝချတယ်ဆိုတာနော်အင်တန်မှအတူယူစရာကောင်းဖျားဘူးသွားတယ်ဆိုရင်လေဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ဖို့လို့အိမ်မှာရှိတဲ့ကိုယ်ွယ်ထားတဲ့မိမိတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ဖျားခန္ဓာကိုယ်တိုင်းမှာလည်းပဲဒီလိုပဲလှုပ်တဲ့နေပေါ့ဓမ္မသဘာဝကြောက်နေပေါ့တော့ဘုဆိုရင်ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းနော်ကုသိုလ်ရနေတာပေါ့မလှုပ်တတ်ရင်ကုသိုလ်ရနေမယောင်းတတ်မဝယ်ရရင်အများနေတယ်လေညီမလေးမျိုးတွေကမယောင်းတတ်မဝဲတတ်ရင်အများနဲတယ်လို့ပဲကုသိုလ်မလုပ်တတ်ရင်လည်းပဲအရာနဲမှာပဲအရာနဲမှာပဲကြည်သူရဲ့စိတ်နေတဘောဓာတ်ဟာဘလောက်ထူးခြားလဲလို့ဆိုတာယတာကိလေသာဇာယန္တိဝိတ္တကခေဟနေတိတာစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ထဲမှာပူလောင်စရာတွေကိလေသာတွေစိတ်ကိုနှိပ်စက်တဲ့အရာတွေလိုချင်တဲ့စိတ်ဟာလဲလောဘဟာလည်းစိတ်ကိုနှိမ့်ဆက်တာပဲဒေါသဟာလည်းစိတ်ကိုနှိမ့်ဆက်တာအမှန်မသိတာလည်းစိတ်ကိုနှိမ့်ဆက်တာအဲ့ဒီစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့အရာလေးဝိတ္တကခေဟနေတိတာကာမဂုဏ်အာယုံကိုမှီပြီးတော့တွေးနေတဲ့အတွေးတွေအဲ့ဒါတွေသူ့စိတ်ထဲမှာမတော်မတရားအတွေးတွေဝင်လာပြီဆိုရင်တရာမိတုက္ကတံထုပံပစ္စဝေခာမိတံဝတိအဲ့ဒါလို့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းနဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်လောဘနဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်ဒေါသဖြစ်ပြီးတွေးတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်သူတော်ဘာကိုညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်လို့တဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်အဲ့ဒါလို့မမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေဝင်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူကိုယ်တိုင်တီထောင်ခံစင်တာတဲ့တဲပုံစေးရီလေးကိုတတိယလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီချက်ပါနော်တဲ့ဘုံစီဒီလေးကိုတတိယလိုက်ဒါကြောင့်မို့အိမ်မှာရုပ်ပွားဆင်းလို့တော်လေးကိုယ်ပဲထားလို့ရှင်
အေးကရမစဖြစ်လို့ရံဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်အိမ်ကဖရားကိုတတိယလိုက်ပါကို့အိမ်မှာကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ဖရားလေးကိုတတိယလိုက်ပါဖရားရှိမှတော့တတ်မနေကြပါနဲ့လို့သူပြောတာပေါ့နော်တတိယလိုက်ပါကို့ရှိပါမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တတိယလိုက်တတိယလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ဥပနိတာယဝိဟရံတထဝါဟံဝိနာယကကိလေသာသံဝတိယတိနာယုတံတဝမာရိကိုယ်ကိုစဉ်းစားတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကိုအမိပြုပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုပူဇော်နေပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော်မလဲကိုယ်ကိုငါမလုပ်သင့်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှိမှတို့အိမ်မှာဘုရားကိုယ်ဝယ်ထားတယ်ဒီလိုဘုရားကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့တန်းနဲ့အော်ကြီးဟစ်ကျဲဆဲဆိုရံဖြစ်နေမတော်ဘူးဟောစဉ်းစားတာလေအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားတယ်လို့ तू ကစဉ်းစားတာတဟအဝိဇိတေထုပေကာရဝံဟောတိမေတ္တအဲ့လို့စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ပြိုင်နဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဖျားပေါ်မှာရှက်ရွံ့လာတယ်ဈေးစားလာတယ်မလုတ်ဖြစ်တော့မပြောဖြစ်တော့ကုဝိတကေဝိနမေတိနာကောကုတ်ကုတိတောယထအဲ့တော့နာဂောတုတ်တ္တိတောယထဆင်မြောင်ကြီးကိုချွန်းနဲ့အုပ်လိုက်တယ်လို့ဆင်မြောင်ကြီးကိုချွန်းနဲ့အုပ်လိုက်တယ်လို့ဒီအကြံစိုးတွေမကောင်းတဲ့အကြံတွေဟာလုံးဝရပ်တန့်သွားတယ်ဆင်ဟာဆိုးမဲ့ကြံတဲ့အချိန်မှာချွန်းနဲ့လည်းရင်ကိုချိတ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါဆင်းကြီးကရှေ့ဆက်မလုံးရတော့တုတ်သွားစိတ်ဆင်းရိုင်းကိုချွန်းနဲ့အုပ်ဆိုတတိတိဟူသောချွန်းနဲ့အုပ်တာအခုလည်းပဲဖះကိုအာယုပြုတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မကောင်းတဲ့အကြံစီတွေဟာလုံးဝပျောက်သွားပါတယ်လို့ဓာတုကိုယ်တိုင်လေ့လာခဲ့တာတိတ်နမှုဒီမှတ်သားစရာကောင်းတာပဲဘုန်းကြီးတို့တွေကျောင်းကံဘုရားမှာပဲဖြစ်စေအိမ်မှာပဲဖြစ်စေဘုရားရုပ်ဘွားတော်တွေတင်ထားကိုးကွယ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအလေးနဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကုသိုလ်တရားတွေဟာရှင်းရှင်းတန်တန်ဖြစ်ပွားပြီးတော့နေမှာသာဖြစ်တယ်ဒါတွေဟာလက်တွေ့အနေနဲ့လိုက်တာကျင့်သုံးတတ်တဲ့အရာတွေပဲနော်အဲ့ဒါလိုလိုက်တာကျင့်သုံးခြင်းဟာကြံတဲ့အကျိုးတွေတော့ဘာရီရတယ်ဆိုတာကိုအသာထားမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာသိကြတယ်လုံးလုံးကြုံကြုံဖြစ်မဲ့အရာတွေတခုမှမဖြစ်တော့ဘူးမကောင်းတဲ့အကြံစီတွေဟာအလုံးရဆိုင်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီသဲပုံစီဒီပုံမှာအခုလိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအဲ့ဒီကံတရားရဲ့စွမ်းအားဟာဘလောက်ထိအောင်ကြုံပြီလောကလူတွေကတော့ပြောကြတယ်ပါရမီနဲ့ကိုလုံးနေတာတွေကပါရမီမမြောက်ဘူးလေ။နော်။ပါရမီမြောက်ချင်အိမ်မှာကိုးကွယ်ထားတယ်ဗျာ။စိတ်ထဲကနေပြီးတတော်တရားများစွာဘုရားကဲ့သို့လေးစားပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအကုသို့မဖြစ်ရအောင်။စိတ်ဆင်ရိုင်းကိုချွန်းနဲ့အုပ်စွာလို့တတိတိဟုသောချွန်းနဲ့အုပ်စွာလို့ပဲ။ကိုယ့်ကိုတတိထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံကိုအာရုံပြုပြီးမဟုတ်တာတွေမပြောမိအောင်မဟုတ်တာတွေမတွေးမိအောင်မဟုတ်တာတွေမလုပ်မိအောင်ဒီလိုရှောင်ကျင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြအောင်ပါဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒီလိုကုသကောင်းမှုတွေလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပစ္စည်းမေဘဝေတံပတ္တိတုက္ကမူလေနစောရိတောတာဝတိယံပုရိသာတောမဟာတာလီတုအတ္တကေနောက်ဆုံးဘုရားရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တာဝတိမြို့မှာတကယ့်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသကောင်းမှုတွေရဲ့စွာအားကြောင့်သာဝတိမြို့မှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မိသားစုတွေမှာလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်တဲ့။နော်။နောက်ဆုံးမှာလာဖြစ်တယ်။တတ္တမတ္တပိတ္တမရှင်ဗုဒ္ဓသာတရဏံကတာဥဘောဒိဋ္ဌဝတ္တဧတိအနုဝတ္တံတိတာ။အမေကလည်းသရတရားရှိတယ်အဖေကလည်းသရတရားရှိတယ်။သူ့အမေအဖေတွေကတကယ်ကိုဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေတဲ့။ရသော်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြတယ်။ဗုဒ္ဓသာတရဏံကတာဘုရားကိုကိုးကွယ်စိတ်ကတ်တဲ့မိသားစုဥပဝဋ္ဌိဋ္ဌပရာဧတိ
တကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုသိရှိမြင်တွေ့ပြီးသားအရိယသူတော်ရှင်တွေဖြစ်ရအနုဝတ္တန္တိသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလုံးဝလေးလေးစားစားလိုက်နာနေကြတယ်အဲ့လိုလိုက်နာပြီးတော့ဘာလုပ်ကြတော့ဆိုတော့ဘောဓိပပ္ပတိကံကရှာသွန်နထုပသွန်နထုပမကရယောတာယံပတ္တနမတံတိတကြဗုဒ္ဓတသံမူခမြတ်စွာဘုရားတတိထင်ရှားနေတာဒီမဲ့เจ้าတော်မဘုရားရှိနေတာတောင်အားမရဘူးဗောဓိပင်ကအခွန်လေးအခောက်ကလေးတွေပမာရီတော့ယူကြပါလေဘုရားငယ်ရဘုရားဘုရားတွေကအရွက်ကိုလူရက်ကောက်ကြပြီးတော့ပဲအเจ้าညှက်ထားတယ်တော့မသိဘူးအဲ့ဒါကလားတွေကလည်းအဲ့ဒါရောင်းကောင်းတဲ့အခါကျတခြားရွက်တွေပါရောရောင်းနေတယ်နဲ့တူပါစီးပွားရေးဖြစ်နေကြည့်ဘောဓိရတဲ့မဟုတ်ဘူးဘောဓိပင်ကအခွန်ကလေးအပွေလေးကိုယူပြီးတော့တကယ့်ကိုစေတီပုံစံလေးလုပ်ပြီးတော့မနဲ့ရောညာရောအိမ်မှာကိုယ်ဝယ်ထားပြီးတော့ရှခိုးတယ်တဲ့ဥပောတ္ထံမိတိဝတိသွန်နထုပဝိနေဟရောဗုဒ္ဓတာဝဏံကိတ္တံတံတိယံမဝိတိတံသောဥပုံနေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုအာယုပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဘောဓိအခွန်အခောက်လေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ထူပစေတီပုံစံလေးကိုရသော်ဘုရားရဲ့ခုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေနဲ့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပြီးတော့တညာလုံးမအိပ်မနေပူဇော်ကြတယ်တဲ့ဘုရားကဒီလောက်မျက်မျက်နှုံးနှုံးလှုပ်တယ်လို့ဆိုတာเนาะအဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ပြီးတော့ဒီသူတော်စင်လေးဟာတစ်ချိန်လုံးကလည်းပဲသူ့မိသားစုကဘောဓိအခောက်ကလေးကိုဖျားစီဒီဖြစ်ထားပြီးတော့ကိုးွယ်ကြတာကိုချိပြီးတော့တဟဒိဋ္ဌဝနဟံထုပံတရိပုလိနစေတီယအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူအတိတ်ဘဝတုန်းကတန်တရာမှာလုခဲ့ဘူးတဲ့သဲဘုံစေတီလေးကိုသွားညံထဲမှာသွားပေါ်တယ်နော်သဲဘုံစေတီလေးကိုသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီသဲဘုံစေတီလေးကိုအာယုံပြုရင်းကနေပြီးတော့တမာရီတရားတွေရလာတော့အသိပညာတွေဝင်လာတယ်ဧကာသနေနိတိဒိဋ္ဌောအရဟတမ္မပပုဏ္ဏေနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီသဲဘုံစေတီကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့ကြီးညိုလေးစားပြီးအသိဉာဏ်နဲ့ပီတိတွေဖြစ်ပွားရမှာနေအသိဉာဏ်နဲ့ပီတိကိုဝိပဿနာရှုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတောတဝံသံဃာကအနာကရဟန္တာထိအောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပါရမီဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ယူတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဓမ္မပါရမီပြည့်အဲ့လူတွေကအပြင်းကိုအကြောင်းပြပြီးတော့တို့ကတော့ပါရမီမပြည့်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့မှပြည့်လာမှာမများအောင်မိတ်နော်ပါရမီမပြည့်သေးလို့ဆိုပြီးတော့မလှုပ်ဖဲနေတယ်မလှုပ်ဖဲနေလေပိုဟောက်လေပဲနော်ပါရမီပြည့်ဖို့လေဝေးလေပဲအခုကြည့်ဒီလိုလောက်တာတဲ့အခုတို့ကြောင့်ဒီမျိုးသားလေးဟာဖះကိုအာယုံပြုတ်ပြီးနေလိုက်တာနဲ့စိတ်အစဉ်ကပီတိတွေလွှမ်းခြုံပြီးအဲ့ဒီပီတိရဲ့မမြဲတဲ့သဘောပီတိရဲ့သဘာဝနဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုစဉ်ရင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လည်းဖြစ်လိုက်ရောမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရသွားတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကဝေသမနောတံဝိရံဓမ္မသေနာပဋိဋ္ဌတံအဲ့ဒီလိုယန်ဖြစ်ယန္နာလူဘဝနဲ့ပဲယန္နာဖြစ်လာတဲ့အခါဒီယန်ပြုဖို့ရာရှာမိလိုက်ပြီးရှင်ဓမ္မသေနာပဋိဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကိုတွေ့တော့အဂါရာနိခဝိတဝနာပပိစိန်တတတန်ဒီကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အထမယန်ဝတ်လိုက်တယ်တဲ့ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီးတော့ရဟန်းဝင်လိုက်တယ်ဇာတိယသတ္တဝုတေနအရဟတမပ္ပပုဏ္ဏဥပတံပါရိဘုဒ္ဓောခုဏမညာယသက္ခုမအမြင်မျက်စိရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ဟာခုနှစ်နှစ်ရရဟန္တာဖြစ်သူရောက်တဲ့သူဘုရားကိုယ်တိုင်ကနေရဟန်းဖြစ်ခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့အလုံးကိုကျင့်တဲ့အားရစရာဒီ
အမျိုးကောင်းသားလေးရဲ့တဲခုံစေတီကိုပူဇော်တဲ့ဘုရားကနေပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တာနောက်ဆုံးမှဒီကိလေသာစာပိတာမရှာသူရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေအလုံးငြိမ်းသွားပြီအကုန်လုံးရှုပ်မြိုက်ဖြစ်စီနိုင်လောက်ပြီအာသဝတရားတွေအလုံးကုန်သွားပြီနောက်ဆုံးမှအာသဝကင်းပြီးတော့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားမှာနေထိုင်ရပြီရသော်ဘုရားသခင်ကိုရမရရဲ့အဆုံးအမတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံလိုက်နိုင်ရပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာကြည်နုပြီးနောက်ဆုံးဥဒန်းကျူးနိုင်တဲ့အနေထားကတံဗုဒ္ဓတသာသနာရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုမလုံးဝလိုက်နာပြီးဖြစ်သွားပြီသာသနာပြုတယ်သာသနာပြုတယ်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုယ်တိုင်လိုက်နာခြင်းသူတစ်ပါးကိုလိုက်နာစေခြင်းဆိုတာသာသနာပြုခြင်းပဲဖြစ်တယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ကမလိုက်နာဘူးဆိုရင်သာသနာပြုရမရောက်ဘူး။အေးဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့တဲပုံစီဒီပွဲဟာအခုလိုပိဋကစာပေမှာလာတဲ့တဲပုံစီဒီကုသကောင်းမှုပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ရဲ့စန္ဒမူနာကိုယူပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့လောကီဆောင်ရွက်ချက်တွေအတိုင်းလိုက်လာပြီးတော့စနစ်တကျဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးကောင်းသားဒီခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာတည်းရဟန္တာဖြစ်သူရောက်ရှိသလိုတဲဘုံစီဒီပွဲကျင့်ပါခြင်းဖြင့်လည်းရဟန္တာဖြစ်သူရောက်ကြောင်းကုသိုလ်တရားတွေကိုစီးပူအထောက်ပြီးဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်မို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့တပေါင်းလားရာသီနဲ့တဲဘုံစီဒီပွဲတော့ဟာကနေ့ပျောက်ွယ်နေတဲ့ဖြင့်အခုလိုထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဟာလည်းလုံဆုံးရှုံးနေရပြီဆိုတာကိုတတိတဝေကထားပြီးဒုဒိတွေဟာသဲပုံစီဒီမလို့ရတော့လည်းပဲအိမ်မှာတည်ထားကိုယ်ဝဲထားတဲ့ရုပ်ွားဆင်းမှုတော့သဲပုံစီဒီကိုအလေးမြတ်ပြုတ်ပြီးတော့ကြီးညိုမျက်နှုတ်ပြီးမိမိတဏ္ဍမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမဖြစ်ရအောင်မကောင်းတဲ့အပြောဆိုတွေမပြောမိအောင်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်မိအောင်ဒုဒိတွေကျူးစွာအားထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီအတိတရားရပြီးတော့ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ရပါစေကုန်သတည်း။မေတ္တာပို့ရအောင်တတ

မမနောတရတိတပိတံဘဝယန္တုသူကန္နကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟူရောင်မြူပဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိတံကျင့်မဲ့ဥသုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်များဖြူစင်အေကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောင်ရအိမြจิตတာตาယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရွှင်မြူဝုံမုံလူးလျက်ချီနူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပီတိတိဟုသောယနန်တို့သည်

384ခုနှစ်ဒုရလသံ9ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်တနင်္ဂနွေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်ဓမ္မစရိယာနဲ့အဓမ္မစရိယာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဓမ္မစရိယာဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့ကုသတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဓမ္မကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအဓမ္မစရိယာဆိုတာအဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းဓမ္မနဲ့အဓမ္မကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ဓမ္မမကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အဓမ္မအဓမ္မဆိုရတဲ့အဘာရိတဲ့အဓမ္မဆိုရတဲ့အဘာရိတဲ့ဓမ္မဆိုရတဲ့အဘာရိတဲ့ဓမ္မကကုသကမ္မပဋ္ဌာန်တရား၁၀ပါးသူစရိုက်တရား၁၀ပါးကိုလည်းခေါ်တယ်အဓမ္မဆိုရာအကုသလကမ္မပဋ္ဌာန်တရား၁၀ပါးသောမောတုစရိုက်တရားဆယ်ပါဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းကိုဓမ္မစရိယာလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်အဓမ္မကိုကျင့်သုံးလို့ရှိရင်အဓမ္မစရိယာဆိုလိုတာကဓမ္မအကျင့်နဲ့အဓမ္မအကျင့်ဓမ္မအတိုင်းကျင့်ကြခြင်းအဓမ္မကျင့်ကြခြင်းဟောဒီနှစ်ခုရှိတယ်အဓမ္မကိုကျင့်လို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဓမ္မစာရီလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဓမ္မစာရီအကျင့်ကြတော့အဓမ္မစရိယာအသုံးလေးတည်းနဲ့ပဲ क्वे ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဓမ္မစာရီအဓမ္မကိုကျင့်သုံးသူဓမ္မစာရီကြတော့ဓမ္မကိုကျင့်သုံးသူအဲ့တော့ဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းဆိုတာ ਨੇ အဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းလို့လောကမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မျိုးအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တော်တော်များများမှာဟောထားတာရှိတယ်။သို့သောဒီကနေ့ကြားနိုင်ရမှာတော့မဇ္ဈိမနိကေမှာပါရှိတဲ့ပါလေးရက်ကသုတ်တန်အရာဟောပြောမှာဖြစ်တယ်။ပါဠိယကဆိုတဲ့နာမည်ကရွှေရဲ့နာမည်ကအာလာအာလာဆိုတဲ့ရွှေမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပါဠိယကလို့ခေါ်တယ်စကလုံးရဲ့မတူညီတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ပါလာကရွှေရဲ့နာမည်တာလာရွာမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တာလေးရက်ကတာလာရွာသူရွာသားတွေလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်သူတို့ရဲ့မိခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဖြေထားတာဒီတရားကအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မစရိယာနဲ့အဓမ္မစရိယာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောထားတာဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာရေးအနေနဲ့ကတော့အခြေခံအပြင်ဒါနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နားလည်ထားပြီးတော့ကိုကျင့်သုံးတာဟာဓမ္မကိုကျင့်သုံးတာလားအဓမ္မကိုကျင့်သုံးတာလားလို့ဆိုတာကွဲကွဲပြားပြားသိရှိနိုင်ရအဲ့တော့ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အဆုံးအမတရားအရနောက်ဘုရားဆိုအရှိနောက်ဘုရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နဘဝကိုမယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်နဘဝကိုစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူး။နဘဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နဘဝမှာကောင်းတဲ့ဘဝရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့ဘဝလည်းရှိတယ်။ဘုရားဝတ္တရီသိတဲ့အတိုင်းအပယ်လေးဘုံဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘဝ။လူဘုံနတ်ဘုံကကောင်းတဲ့ဘဝ31ဘုံထဲမှာ4ဘုံကမကောင်းဘူး။နော်။4ဘုံကမကောင်းဘူး။ကျန်တဲ့နှစ်ပြည့်6ထပ်
ဓမ္မ20 26ဘုံကကောင်းတယ်ပေါ့အတိတ္တဘုံတဘုံတော့လွတ်တာအဲ့လိုဘုံ30 31အတိတ္တထဲ31အတိတ္တဘုံထဲဖဲထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘုံ30အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဘုံတည်းမကောင်းတဲ့ဘုံ30ဘုံဆိုတာတချို့ကလည်း30ဘုံကိုမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။လက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဘုံဆိုတာပြုလုပ်တဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့နေရာကိုခေါ်တာ။ကံကိုလက်ခံလို့ရှိရင်ဘုံကလည်းလက်ခံပြီးသားဖြစ်တယ်။ကံဤကွဲပြားခြားနာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုံကလည်းကွဲပြားခြားနာတယ်။အကံနဲ့ဘုံနဲ့ဆက်ဆက်ဘုံဆိုတော့တတဝရရဲ့ဖြစ်ရဌာနကိုပြောတာ။တတဝရရဲ့ဖြစ်ရဌာန။ကိုတွေးလို့ရတဲ့ဟာပဲကြည့်အောင်ပေါ့။ကုံမောဖြစ်တဲ့တတဝရှိတယ်၊ရေတဲ့ဖြစ်တဲ့တတဝရှိတယ်။တစ်ပင်မောဖြစ်တဲ့တတဝရှိတယ်။လေတဲ့ဖြစ်တဲ့တတဝလည်းရှိမယ်။ရေကြီးတဲ့မှာဖြစ်တဲ့တတဝတွေလည်းရှိတယ်။တတဝတွေကအမျိုးဆုံးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုပဲသူဖြစ်ရဌာနကိုပဲဘုံလို့ပြောတာဘူမိဆိုတာတတော်ရရဲ့ဖြစ်ရအရက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒါအမျိုးစားခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့30ဘုံလို့သတ်မှတ်တာအဲ့တော့ကံနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ပြောမှာနော်ကံကိုလက်ခံရင်ဘုံဆိုတာလက်ခံမိတာဖြစ်သွားတယ်ကံကိုလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က30ဘုံတည်းကကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့လူဘုံတရိษံဘုံနှစ်ဘုံလောက်လက်ခံတဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်။30ဘုံလုံးလက်မခံဘူး။ဘာလို့လဲသူကြောက်ကြမမြင်ရလို့။မမြင်ရလို့လက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေးရောမြင်ရလားလို့မေးချင်မှာ။လူတွေရှူရှိုက်နေတဲ့လေးပြင်မမမြင်ရတာ။မျက်စိနဲ့မြင်ရတာအမှတ်တမ်းနဲ့တဲ့လေး။မမြင်ရတဲ့ဟာအများကြီးပဲ။မမြင်ရတဲ့ဟာပဲမလို့မရှိဘူးလို့မပြောနိုင်တဲ့အရာတွေလောကမှာအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်မျက်စိလေးထဲမှာပေါ်မှရှိတယ်လို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်နေပါမှာပဲ။သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကတော်တော်ကိုနေတယ်။မျက်စိဆိုတာနောက်ဆုံးမှာကိုယ်ရှိတာမြင်ရတာကိုယ်နောက်မြင်ရတာမဟုတ်ဘူး။နောက်စီကိုယ်နောက်စီတော့ကိုယ်မြင်ရတာမှမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်မျက်ခုံးတော့ကိုယ်မြင်ရတာမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မြင်ရခြင်းမမြင်ရခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးရှိခြင်းမရှိခြင်းကတခြားပဲအဲ့တော့ကံတရားတွေရှိနေတဲ့မြတ်ကလပလုံးဘုံဆိုတာရှိနေတယ်အဲ့ဒီဘုံမျိုးစားလဲကံမျိုးစားများသလောက်ဘုံနေလည်းများတယ်ပေါ့လို့ဆိုဘုံဆိုတာပရိသေရီနဲ့ခွဲတာကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ပရိသေရီက16ခုရှိတယ်အဲ့16ခုဘုံခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့30ဘုံဖြစ်သွားတယ်အဘိဓိတိစိတ်နဲ့ပြောရင်တော့16မျိုးပဲရှိတယ်။ဘဝမှာအပယ်၄ဘုံကတရားရည်ရဲ့ဗိဓိတိ2မျိုးတည်းပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ပြီးတော့လူပြည့်နဲ့နတ်ပြည့်ကလည်းပဲဗိဓိတိက2မျိုးတည်းပဲဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့လို့ဘုံနဲ့ဗိဓိတိကအကြတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ထိတုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းဟောတာတော့ဘူးဆိုတာဏိဒံကစာပြီးတော့မှတ်သားကြမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတတ္ထထာရှိတဲ့အချိန်မှာထုထုရတ္တိတာကိုဒေသစာရီကြွားတယ်။ဘာကြောင့်ကြွားတာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလာရောက်မဖူးမြော့မတွေ့ဆုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာခွင့်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ရှင်းစုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်ဖြစ်ကြပါသည်တရားနာခွင့်ရကြပါပြီဆိုတဲ့အနေနဲ့ခီးကြွားတာအကြောင်းမဲ့ကြွားတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသွားတာကြွားသွားခြင်းရဲ့သူ့ရဲ့ကြီးရဲ့မှာရောက်တဲ့အရက်မှာအတိညာပေးဖို့တရားဓမ္မဟောမယ်ဆိုတဲ့ရွေးချင်နဲ့ကြွားတာအဲ့တော့ဒီအခါမှာတော့ကောသရတိုင်းနဲ့မှာရှမ်းတန်ကများစွာခြံရံပြီးတော့သာလာဆိုတဲ့ပုံနာရွာကြီးတရားကျောက်သွားတယ်ခီးထွေရင်အ
အဲ့ဒီယောဟန်လူတွေကမြတ်စွာဘုရားကြွားလာတာဆိုတာသတင်းကြားတယ်။သတင်းကြားတော့မြတ်စွာဘုရားကမျိုးရင်းကြတဲ့ကိုကြွားတာမဟုတ်ဘူး။ဆွမ်းနိုင်ချိန်မှကြွားတာ။အဲ့တော့ယောဟန်အနိနာကတောအုပ်တွေတို့တပင်အောက်တွေတို့အဲ့ဒီလူတွေကမျိုးမှာစခန်းချတယ်။ယောဟန်ရဲ့လူတွေကမြတ်စွာဘုရားကြွားလာတယ်လို့သတင်းကြားတဲ့အခါမှာတယောဟန်၃နီးပါးမြတ်စွာဘုရားတရင်လက်ကြရောထွက်လာကြတယ်။ဘုရားရှိရာရောက်လာကြတယ်။အရောက်လာတဲ့အခါမှာအုပ်စု၅မြို့ကွဲသွားတယ်။အုပ်စုတစုကမြတ်စွာဘုရားနားရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတရုတ်တည်းကာရဝပြုတ်ပြီးတော့ထိုင်နေကြတယ်။နောက်အုပ်စုတစုကတော့ကာရဝမပြုတ်ဘူး။လူမှုရေးရနေကောင်းလားကျမ်းမာလားခိပင်မှန်သလားဘယ်ဟာကြွလာတာလို့စသဖြင့်နှုတ်ဆက်တကပြောကြတယ်။နောက်အုပ်စုတစ်ခုကတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ဘက်ကိုလည်းဥချီပြီးတော့နေကြတယ်။စစ်တော့မခိုးဘူး။နောက်အုပ်စုတစ်ခုကတော့သူတို့ဘသူတွေပါဆိုတာအမည်နာမတွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဘုရားရှိမှလျှောက်ကြတယ်။နောက်အုပ်စုတစုကတော့ဒီတိုင်းပဲရောက်လာပြီးတော့ဘာမှမပြောဘဲထိုင်နေကြတယ်လို့အဲ့ဒီလိုကျော်ရဲထွက်လာတဲ့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့အမှုရာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငါမျိုးကွဲနေတယ်အဲ့ဒါမဲ့ပထမအုပ်စုကတော့ညဆော့ပြောချင်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုတိယအုပ်စုကတော့ဘာသာမဲ့တယ်ဖျားမကြည့်ညိုပါသားမဲ့เนาะတတိယဥစ္စာဥစုကတော့အကျံသမားတွေအကျံသမားဆိုတာကောက်ကျစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့အကျံသမားတွေအကျံသမားတွေကဘလို့ကြံတာတော့ဆိုဖျားဘက်မှာလက်ဥတော့ခြေတဲ့ရှိတော့မခိုးဘူးဘုရားဝါသားတွေကမင်းဘာလို့အရှင်းမခိုးတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ငါလက်ဥခြေထားတယ်လေလို့ပြောမယ်တခြားဘုရားဟောတာမဟုတ်တဲ့လူတွေကဘာလို့ဂေါရမဗုဒ္ဓကိုရှ िख ိုးတာလဲဆိုတော့လက်ဟုတ်ချီတာရှ िख ိုးတာမှမဟုတ်တာလို့အဲ့လိုပြောဖို့ခြံစည်းရိုးခွာထိုင်တဲ့လူတွေပေါ့ဟိုဘက်လို့လို့ဒီဘက်လို့လို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနောက်မြတ်စွာဘုရားဘက်ကိုအမြတ်စွာဘုရားဆီရောက်တဲ့အခါမှာရှ िख ိုးဝါချတာမဟုတ်ပဲနဲ့နုသူတို့ဘသူတွေပါဆိုတာနှုတ်ဆက်တကပြောတာကတော့အကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းသူတို့မျိုးရိုးတွေကတိမ်မြုပ်နေအဲ့ဒီတိမ်မြုပ်နေတာကိုအခုလိုလူဆုံတဲ့အခါမှာဖော်ထုတ်တာအခွင့်အရေးသမားတွေပေါ့ဒီချိန်မှာလူဆုံနေဆိုပြီးတော့လူကြားထဲမှာသူတို့ဘသူတွေပါဆိုတာထုတ်ပြောနောက်ဆုံးသူအုပ်စုကတော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာမှမပြောတတ်မဆိုတတ်เนาะထုံတို့အာသမားတွေသူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာကြရှောင်းလာပြီးတော့ဒီခါမှသူတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုမေခွန်းတစ်ခုမေးတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာမေခွန်းမေးတယ်အဲ့သူမေခွန်းကအချုပ်ကိုကြည့်လိုက်နှစ်ခုပဲနှစ်ခုနှစ်မျိုးပဲမေးပထမမေခွန်းတစ်ခုကဘာရောအရှင်ဂေါရမလောကမှာတတ္တဝါတွေသိပြီးတဲ့နောက်မှာအပေလေးပုံကြာရောက်ကြရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအပေလေးပုံကြာရခြင်းအကြောင်းတရားကဘာလဲဘာကြောင့်သူတို့သိတဲ့အခါငရေကြာကြသလဲဒါကမေခွန်းတစ်ခုဒုတိယမေခွန်းတစ်ခုကအရှင်များတဲ့တချို့လူတွေကြတော့သိရသိတဲ့အခါမှာလူပြည်နှပ်ပြီးကောင်းရသူဒီပုံရောက်ကြတယ်တဲ့အဲ့လိုကောင်းရသူဒီပုံရောက်ထားတော့ရောဘာကြောင့်လဲအချောင်းတရားကိုမေးတာအဲ့သူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းကဒီနှစ်ခုပဲအပေပုံကြားရောက်ရတာဘာကြောင့်လဲနော်ခေရတရိစ္ဆန်ကြိတ်တာဖြစ်ရတာဘာကြောင့်လဲလူပုံနတ်ပုံရောက်ထားတော့ဘာကြောင့်လဲဒါကိုသိကြညာသူတို့ကတမလွန်ဘဝကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။နောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံထားတယ်။သို့တော့ဘာကြောင့်
တချို့ကအပေတိဘုံရောက်ပြီတချို့ကကောင်းရသူတိဘုံရောက်တယ်လေအဲ့ဒါကိုသိကြလို့မိတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကျင်းချင်းလေးပဲဖြေလိုက်တယ်နော်အတ္တမစရိယသမားရိဟာသိတဲ့ခါမှာအပေကြတယ်ဓမ္မစရိယသမားရိကသိတဲ့ခါမှာလူပြည်နတ်ပြည်မှာရောက်တယ်ကောင်းရသူတိဘုံရောက်တယ်32ပုံမှပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပဲ4ပုံကဆင်းရဲတဲ့ဒုက္တိပုံ၊ကျန်တဲ့ပုံတွေကဒုက္တိပုံ။အဒုက္တိပုံ။ကျမဟို26 29 30 ဩ32ပုံကျတာလို့အတင်းညတ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်32ပုံ။နတ်ပုံကျမပုံ26အပေလေးဘုံအဲ့လိုအဲ့ဘုံနေထားအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့ဘုံတွေကများတယ်မကောင်းတဲ့ဘုံက၄ဘုံပဲရှိတယ်နော်၄ဘုံပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူဦးရေအချိုးစာနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဘုံကလူဦးရေထူတတ်တယ်ကောင်းတဲ့ဘုံကလူဦးရေကျဲတယ်အဲ့ဒါထူးဆန်းနော်ဘုံနဲ့နေထားပြင်ကောင်းတဲ့ဘုံအများတယ်ကောင်းတဲ့ဘုံတပည့်6ထပ်နဲ့ပြမ20ဆိုလို့ရှိရင်26ဘုံကဒါကောင်းတဲ့ဘုံတွေပဲလေလူပြည့်ပါနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလူကောင်းတဲ့ဘုံတွေကောင်းတဲ့ဘုံတွေကများတယ်ဘုံတော့မကောင်းတဲ့ဘုံက4ဘုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့ကမီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတူလေးပဲဖြေတာအာတမကိုကျင့်သုံးခြင်းအာတမစရိယာ6အပဲလေးပုံရောက်ကြတာဓမ္မစရိယာဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်သူဂတိပုံကိုရောက်ကြတာလို့နောက်တစ်မျိုးနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့အာတမကိုဝိတမစရိယာလို့ပြောတယ်မမျှမတာကျင့်သုံးတာသမကိုတော့သမစရိယာတရားနဲ့အညီမြတ်တာစွာဆက်သုံးတယ်နော်မြတ်တာချင်းမမြတ်တာချင်းမကောင်းတဲ့အဟာကမမြတ်တာဘူးကောင်းတာမြတ်တာလေတရားနဲ့ညီတယ်မညီဘူးအဲ့ဒါလို့သုံးလေးရှိတယ်အဲ့တော့ခြင်းအဖြစ်တော့အာရမကိုခြင်းသုံးခြင်းကြောင့်အဘေဘုံကိုကြာရောက်ကြတယ်ဓမ္မကိုရှင်းသုံးခြင်းကြောင့်လူဘုံနတ်ဘုံကိုရောက်တယ်လို့ဆိုတော့ယသူယသားတွေကနားမလည်ဘူးအရှင်ဂေါရမပြောတဲ့ဓိစကားရဲ့အထိပယ်ကိုသူတို့နားမလည်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့နားလည်နိုင်လောက်အောင်ဓိစကားကိုအကျဲ့ချဲ့ပြီးတော့မရှိပါအောင်သူတို့နားမလည်ဘူးတဲ့အလောက်လေးပြောလို့နားလည်အောင်သူတို့ပြောပါအောင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားအေးဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့နားထောင်ညစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းညငါပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတ္တမစရိယအကြောင်းကိုပြောပြတယ်အတ္တမစရိယဆိုတာအာရမကိုကျင့်သုံးနေဆိုတာဖာလေဆိုပြီးတော့အတ္တမစရိယာဆိုတာကိုတိလျောင်းအတ္တမကိုရှင်းသုံးခြင်းနှုတ်ဖြင့်အတ္တမကိုရှင်းသုံးခြင်းစိတ်ဖြင့်အတ္တမကိုရှင်းသုံးခြင်းလို့သုံးမျိုးခွဲလိုက်တယ်။နော်ကာယကံဝစီကံမနောကံကာယဖြင့်အတ္တမကိုရှင်းသုံးခြင်းနှုတ်ဖြင့်အတ္တမကိုရှင်းသုံးခြင်းစိတ်ဖြင့်အတ္တမကိုရှင်းသုံးခြင်းလို့လူတွေရဲ့ action ကသုံးမျိုးပဲရှိတာလေစိတ်တွေကတွေ့တာလဲ action တစ်ခုပဲနှုတ်ကထုတ်ပြောတာလဲ action တစ်ခုပဲကိုယ်ရိလျောက်လှုပ်တာလဲ action တစ်ခုပဲအဲ့ဒီ3မျိုးမြတ်စွာဘုရားကအာရမကိုရှင်းသုံးတာဟာကာယနဲ့အာရမကိုရှင်းသုံးခြင်းဝါစာလို့ဆိုတဲ့စကားနဲ့အာရမကိုရှင်းသုံးခြင်းမနဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အာရမကိုရှင်းသုံးခြင်းလို့3မျိုးရှိတယ်တဲ့
အဲ့ဒီမှာကာယဖြင့်အာဓမ္မကိုကျင့်သုံးနေဆိုတာဘာလဲတခုရင်ရှင်ပြတာလောကမှာတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပါဏတိပါတိဟောတိသူများအသက်ကိုတတ်လိမ့်ရှိတယ်တဲ့သူတစ်ပါးအသက်လို့ဆိုတာလူပဲဖြစ်ဖြစ်တိရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တသိတရားအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပါဏအတိပါတာဘဝရည်ရဲ့အသက်ကိုတတ်လိမ့်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုသိရဖို့လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတတ်တာဟာတစ်ခါတစ်ခါတတ်တာမဟုတ်ဘူးလုတ်တော့ရှက်ဆက်တယ်လောဟိတပါဠိတွေ့ဆုံးတော့လက်ရှိတယ်ဒီစကလုံးကဖျားသုံးခဲ့တဲ့စကလုံးတော့တွေ့ဆုံးတော့လက်ရှိသူလောဟိတပါဠိခဏခေတ်မှာပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးနော်တွေ့ဆုံးတော့လက်လောဟိတတွေ့ပါဠိရဲ့လက်တွေ့ဆုံးတော့လက်ရှိသူဘာဏတိပါဒသမဟာနော်ကြမ်းကြုတ်တယ်တွေ့ဆုံးတော့လက်ရှိတယ်ပဟတပဟတိနိဝိထောတတ်မှုဖြတ်မှုကိစ္စတွေအမြဲလုပ်တယ်ရှက်ဆက်တယ်ပဟတပဲဒီဆိုင်နေတယ်တတ်ဖြတ်တယ်အဲ့ဒီလုပ်တွေကိုအမြဲတမ်းလုပ်တယ်အတရပန်တော်ကရုဏာကင်းမဲ့တယ်အကျဉ်းနာကင်းမဲ့တယ်အတရပန်တော်ပါဏပုတိသူတရဝရိအပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားလုံးဝမရှိတဲ့လူတတ်တဲ့ဆိုတဲ့လူကပဲကျင်နာရှိမယ်။နော်။ဒိဋ္ဌိစံလေးဘောလဲကျင်နာမရှိဘူး။ဘုသူ့ဘောမှကျင်နာမရှိဘူး။တတ်မှုဖြတ်မှုကျူးလွန်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပြည့်ပြည့်စုံစုံတာပါဠိတော်မှာနော်။သူများတဲ့တတ်ချင်မှရှောင်ချင်မှဤစွာလေးဒါပြောဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာပြည့်ပြည့်စုံစုံနော်။သူများတဲ့ကိုတန်လို့ရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီသူကရက်ဆက်သူဖြစ်တယ်။သူစွန်တော်လက်ရှိသူဖြစ်တယ်။နော်။ရှိပုတ်နှိမ့်ဆက်ခြင်းမှာအများရန်လုပ်တယ်အကျဉ်းတရားကဲအတော်ရီပေါ်မှာအကျဉ်းတရားကဲမဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါတခုဒါအာရမပဲအတော်ရီပေါ်မှာတတ်တဲ့အလုပ်ဒီအာရမအလုပ်နောက်တခုကအဋ္ဌိနာထာယီသူများမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုရယူလေးရှိတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကပြည့်စုံတယ်သူများမပေးတာကိုရယူတယ်ဆိုခိုးတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအမျိုးမျိုးယူတာတော့ခိုးယူတာလူယူတာတိုက်ယူတာလိန်ယူတာညာယူတာအကုန်လုံးပါတယ်ပမာစကားမှာခိုးတယ်ဆိုတာတိတ်တိတ်ယူတာလေတိုက်ခိုက်ယူတာဆိုတာပြောင်းယူတာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အတုလုပ်ပြီးယူတာလည်းပဲဒီထက်ပါတယ်အကောင်းတဲ့အစ်စ်အတုနဲ့အစေရောရောက်လာလည်းပါတယ်။ဟောအတုကိုအစ်စ်ပါလို့ပြောရောက်လာလည်းပါတယ်။အလုံးပါပါတာဒါမို့ခိုးခြင်း25ပါးဆိုရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေအကုန်ခြုံပြီးတော့ပြောတာနော်။အဋ္ဌိနာအဋ္ဌိနာဆိုတာသူများမပေးတာကိုအာရယီရှုလေးရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကိုထပ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာရှန်တံပရတပရဝိတုပါကရံဝိတုပါကရဏသူတော်ဘာပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့သူတော်ဘာနှစ်သက်မျက်နှိုးတဲ့သူတော်ဘာရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာသည်ရွာထဲမှာရှိတာဖြစ်မယ်တောမှာရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီသူတော်ဘာနှစ်သက်မျက်နှိုးတဲ့ပစ္စည်းမျိုးစုံရွာထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတောမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒါတွေကိုတန်အဋ္ဌိဏံထေယသင်္ခတံအရတအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုမယုံသားတဲ့စိတ်နဲ့ရယူတယ်။ခြေရသင်္ခါဒါဆိုခိုးရယူ။မယုံသားတဲ့စိတ်။နော်။မယုံသားတဲ့စိတ်နဲ့ရယူတတ်တယ်။ဒါလဲအာဓမ္မစရိယာပဲ။အာဓမ္မကိုချက်သုံးခြင်းပဲ။နောက်တစ်ခုကကာမေတုမိစ္ဆာစာရိဟောတယ်။ကာမကိစ္စတွေမှာမှမှယဉ်ယဉ်ပြုကျင်တတ်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ကာမေတုကာမကိစ္စကာမဆိုတာရှင်းပုံရအပြည့်ပါဘုပြောတာတုံးဆုံးလူချင်းစရာကောင်းတဲ့အာယု၅ပါးကိုကာမလို့ခေါ်တာနော်လူချင်းစရာကောင်းတဲ့အာယု၅ပါးဆိုတာမျက်စိကမြင်တဲ့အစဉ်န
နာကကြာရတဲ့အတန်းနှခေါင်ကနှမ်းရှူရတဲ့အနှံ့လျှာနဲ့လျှာရတဲ့ရတာခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့အဆင်းအတန်းအနှံ့ရတာထိတွေ့အဲ့ဒါကိုကာမဝဋ္ထုကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝဋ္ထုကာမကိုလိုချင်တဲ့လောဘကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကာမဆိုတဲ့စကားလုံးကအဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုရတယ်လိုချင်စရာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်လိုချင်တာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်လိုချင်စရာကိုခေါ်ရင်အာယုငါပါလိုချင်တာကိုခေါ်ရင်တဏ္ဏလောဘအခုဒီနေရာမှာကာမေတုဆိုတာအဲ့ဒီငါမျိုးတွေကဘာကိုပြောတာတုံးဆိုဖွတ်တပါယုံပြောတယ်အဓိကဖွတ်တပါယုံပြောတယ်ဩတာဟုတ်ရှင်းရှင်းနင်းနင်းနားလည်အောင်လို့ပြောပြတာရူပယုံလည်းမဟုတ်ဘူးတတယုံလည်းမဟုတ်ဘူးကန္နယုံလည်းမဟုတ်ဘူးရတယုံလည်းမဟုတ်ဘူးဖွတ်တပယုံဆိုတဲ့အထီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွယ်အမှားတရားနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ပြုကျင်တာ unlawful sexual relation တအားတော့နော် unlawful sexual relation အဲ့ဒါကိုကာမေတုမိစ္ဆာစာပြောတယ်နော်ဒါအင်္ဂလိပ်လို့ပြောတော့နည်းနည်းနားခံတာတဲ့ပေါ့ unlawful sexual relation လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကမေတုမိစ္ဆာစာရီအဓိကအဲ့ဒါအဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမေတုမိစ္ဆာစာရအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ဟောလိုက်တာအမျိုးသမီးပေါင်း20ရှိတယ်အဲ့ဒီ20ကိုဒီမှာထောက်ပြတာကမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာအမျိုးသားတယောက်ဒီအမျိုးသမီး20နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှဆက်ဆံရလို့ဆိုအမျိုးသမီးတွေကြတော့အထက်မပြောဘူးအမျိုးသားတွေပဲပြောတယ်မျိုးသမီးတွေရောကာမေသူမဆက်ဆံရမဖြစ်ဘူးလားဆိုဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးရတလောက်အများဘူးအမျိုးသားတွေကြတော့အမျိုးသမီး20နဲ့ပတ်သက်တယ်ကာမေသူမဆက်ဆံရအဲ့ဒီအမျိုးသမီး20ကိုမှတ်တာနော်အတူကောင်းလှုပ်ထားတာရှိတယ်။ရှစ်ဆရာတော်ကြီးတဲ့အတူကောင်းလှုပ်တာ။မာပိမာပိဘာနဲ့ပါ။နော်မာပိမာပိဘာနဲ့ပါ။ယာခောထံတတာ။တူကောင်းမှတ်ချင်လို့ရှင်အပြုသမီး20သယုတ်ကိုမာပိမာပိဘာနဲ့ပါ။ယာခောထံတတာ။ဓသံဘောဘဩဩဒကမ္မတမုဟာအဲ့ဒါမှတ်တာပဲတော့နော်ပြီးတော့တခုစီရှင်းပြမယ်မာပိမာပိဘာနဲ့ပါညာဂောဒန္တသာဒါသံဘောဘဩဩဒကမ္မတမှုပါတဲ့ကာမိတုမိဆဆရာကံထိုက်တာမျိုးသမီး20ဘယ်သူတွေမှထိုက်တော့မျိုးသားတွေမှထိုက်တယ်ဒီမျိုးသမီး20နဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့ဒီမျိုးသားဟာကာမိတုမိဆဆရာကံနေတာဟုရှင်းရှင်းနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဘုရားဘာသာတွေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကြည့်မာပိမာပိဆိုတာမာကတစ်ခုပိကတစ်ခုနောက်တစ်ခါကျမာပိနှစ်ခုနော်အဲ့လိုတွေ့ရမှာမာဆိုတာဘာတော့မာတုရခိတာအမေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအောင်မှရှိတဲ့အမျိုးသမီးဒါတစ်ခုနော်ပိဆိုတာပိတုရခိတာအဖေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအောင်မှရှိတယ်သူကအမေဖေနှစ်ယောက်မရှိတော့ဘူးအမေပဲရှိတယ်ဆိုရင်အမေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအဖေပဲရှိတော့တယ်ဆိုရင်အဖေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအမေရောအဖေရောအဆုံးရှိတယ်ဆိုရင်မာတာပိတုပရခိတာနော်အမေရဲ့အုတ်ထိန်မှုရှိတဲ့မျိုးသမီးအဖေရဲ့အုတ်ထိန်မှုမှနေရတဲ့မျိုးသမီးအမေဖေရဲ့အုတ်ထိန်မှုပါမဟုတ်ထိန်မှုကိုကိုယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတယ်ဆိုလို့မရဘူးသွားအမေဖေရဲ့အုတ်ထိန်မှုကအသက်နဲ့လည်းမဆိုင်နိုင်ငံညာလူတွေကတော့16နှစ်ပြည့်ရင်အမေဖေအုတ်ထိန်မှုမရှိတော့ဘူးလို့သူတို့ယူဆတယ်ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟိုဆိုလိုချက်ကလည်းမဟုတ်ဘူး
အဲ့တော့အမေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအဖေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအမေဖေနှစ်ဦးလုံးရဲ့အုတ်ထိန်မှုအဲ့ဒါကိုမာပိမာပိသူပြောတာဘာနဲ့ဘာသာဘာဆိုတာပခိဏီရခိတာမေဖေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အမကဖြစ်စီညီမကဖြစ်စီသူ့ကိုထိန်ကြောင်ပေးထားတယ်ဘာဆိုတာဘာတုရခိတာအကူဖြစ်စီမောင်မောင်ကပဲဖြစ်စီထိန်သိမ့်လျှောက်တော့မိသားစုထဲမှာအကူကထိန်တာဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်မောင်လေးကထိန်တာဖြစ်မယ်ညီမလေးကဆိုရင်အမကထိန်တာဖြစ်မယ်ညီမကထိန်တာဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုဖားနဲ့ဖားဖားဆိုတာပခိဏီညီမအမဖားဆိုတာဘာတုပေါင်းအကူညာခေါတံတတညာဆိုတာညာတိရခိတညာတိဆွေမျိုးတွေကအမေဖေလည်းမရှိဘူးညီကိုမောင်နှမရင်လည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆွေမျိုးတွေအထင်ဒုစလို့ဆွေမျိုးတွေဆွေမျိုးတွေအထင်နောက်တစ်ခုကျတော့ဆွေမျိုးအရင်ချမရှိဘူးဆိုရင်ခွတ်တရခိတညာခေါခေါခွတ်တကိုယ်တည်းဆိုအနွယ်ဝင်ပမာတရားတော့အနွယ်မရှိဘူးဖြစ်စာနေတော့မရှိဘူးတရုပ်ပြည်တော့ကျတော့ဥမာမဲ့နာမည်ရရှိမှလီဆိုရင်လီမျိုးတွေပေါ့လီကွမ်ယူတို့ပါတော့တိမ်ဆိုရင်တိမ်မျိုးပေါ့နော်လီယူဆိုလီယူအဲ့လိုသူတို့ကအမျိုးနွယ်ဆိုတာရှိတယ်အမျိုးနွယ်တူတာမမကြီးမအဲ့ဒီကမရှိဘူးဖြစ်မရှိဘူးစာနေမရှိဘူးကိုမဲကျင်တာမဲအိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ပါလေအမျိုးအနွယ်ရှိတယ်ဥပမာဂေါတမဆိုတာအနွယ်ပဲကတ္တဝါဆိုတာလည်းအနွယ်ပဲကွန်တိညဆိုတာလည်းအနွယ်ပဲဒါအနွယ်နာမည်နဲ့ခေါ်တာနာမည်ရင်းမဟုတ်ဘူးမောကလနာဆိုတာလည်းအနွယ်ပဲဖာရဒဝါသဆိုတာလည်းနာမည်ပဲအနွယ်နဲ့ခေါ်တာအိန္ဒိယတို့တီဟိုတို့ခေါ်တာတွေကအနွယ်နာမည်တွေများတယ်နော်အဲ့ဒါကိုခွတ်တရခိတာလေအနွယ်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရဲ့ဆောင်းချောင်းမှုအောင်မှာရှိတယ်လောက်ချင်လို့လို့မရဘူးမြို့သမီးတွေအဲ့လိုဆိုလို့တယ်ခွတ်တရခိတာညာခွန်အဲ့ဒါတည်းလည်းဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုဓမ္မရခိတာတရားအတူကျင့်နေအတူတကွနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆောင်းချောင်းတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒါကြတော့ဓမ္မဆိုတာဓမ္မဓမ္မညာခေါထံပပပဆိုရပပရိထန္တဘယင်းကမပတ်တရဘူးလို့အမိန်ထုတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးအသက်ရင်အပြစ်ဒဏ်ပေးမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာဒါကသပရိထန္တလို့ခေါ်တယ်နောက်တာကအဲ့နောက်ရသားချပြီးတာတော့အင်းအဲ့ဒါကြားထားတယ်အမျိုးသမီးတတမိကတော့ခေါ်တယ်ပိုင်ရှင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးအဲ့တော့ကြားထားတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာမာပိမာပိဘာနဲ့ဘာညာကောတံတတာဓာဆံညာကောတံတတာဆယ်ခုပြည့်သွားရင်နော်အဲ့ဒီမှာအန္တမသောမာလကုလပြိခိတာပြီအိမ်အောင်တော့မပြုတ်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဘန်းကုန်းဆွတ်ထားပြီစိစက်ထားပြီလို့ပြောချင်းပြောပေါ့ခုခေတ်တော့ဒါဘန်းကုန်းဆွတ်ထားပြီသို့မဟုတ်လက်ဆွတ်လဲထားပြီအဲ့ဒါလည်းတူတူပဲလက်ဆွတ်လဲထားတယ်ဘန်းကုန်းဆွတ်ထားတယ်သတ်မှတ်ထားတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကမြို့သမီးတွေကတော့ကြည်ရတာနော်အိမ်အောင်ကြပြီးသားနဲ့မကြသေးတာအဲ့မှာတော့ဆိုနှစ်ဖူးထက်မှသပင်ခွဲထားတာလည်းရှိတယ်ဟိုဘက်ဖီဒီဘက်ဖီနှစ်ဖူးထက်မှအဲ့ဒီသပင်ဟိုဘက်ဖီဒီဘက်ဖီဆံရည်ကြောင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီဆံရည်ကြောင်လေးကိုအနီတုံးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါအိမ်အောင်ကြပြီးသားလို့အနီမတုံးရသေးရင်အိမ်အောင်ရှိသေးဘူးနဖူးကအပြောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး
နှစ်ဖူးကအပြောက်ကအလှလုံးတာဆပင်ကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဆံရေးချောင်းလို့ခေါ်တယ်နှစ်ဖူးထက်ကဆံရေးချောင်းအဲ့ဒီဆံရေးချောင်းမှာအနီတုတ်ထားတာအိညာသွားတဲ့အခါကြည့်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီအနီတုတ်ထားရင် तू ကအတောင်ကြပြီသားလို့ဆိုအဲ့တော့အခုလို့နော်

ဆိုတာတနက်ခိတာပတ်စံပေးပြီးတော့ဝဲထားတာအဲ့ဒါကြတော့ဟိုအိမ်တော်ရှိတဲ့ဟာတွေက10ဦးဆိုလိုတာအိမ်တော်မရှိသေးတာက10ဦးအိမ်တော်ရှိပြီးသားက10ဦးပတ်စံပေးပြီးတော့ဝဲထားတဲ့ဟာတနက်ခိတာစိတ်တူကိုယ်တူ living together သနဝတိနေ living together ရှိသနဝတိနေသတ်စံပေါ်ပါနေရထိုင်ရအိုးကစီဥစ္စာပြေးပြီးတော့အတူနေတာကတာတူအဲ့ဒါဘောကဝတိနေနော်သန္ဓဝတိနေသတ်စံတာတနေကိတာဆံကသန္ဓဝတိနေဘောကဝတိနေသတ်စံပေါ်ပါပါဆိုတာဩပတဆုံးပတလို့ထင်တယ်ပတတော့အလုံးလုံးပြီးတော့နေတာဩဩတာရှင်းွက်ထဲမှာအဲ့ရေးထဲပေါ့ဖန်ဟိုတဲ့ွက်ထဲမှာရေးထဲပြီးတော့လက်ဆုံလက်မလက်ထပ်ထားတာဒီလိုဆိုလို့နေနော်ဩဩတာကောင်းအလုံးကြမ်းလုံးနေရတဲ့အာကိုအလုံးကြမ်းမလုံးနဲ့တော့ဆိုပြီးတော့လက်ထပ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးခွလွတ်ပြီးတော့လက်ထပ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးနောက်တစ်ခါရှေးွက်ထဲမှာလက်ဆုံချပြီးလက်ထပ်ထားတာဌာကနောက်ကဌာတိအိမ်မှာခိုင်းတဲ့အမျိုးသမီးအိမ်ကလုံးသမားလည်းဟုတ်တယ်အိမ်နောက်ပဲလည်းဟုတ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါလို့ဒီဒီဆယ်ကူကတော့လက်ထပ်ထားတဲ့ဆယ်ကူဒါပေမဲ့ဒီတုတ်တံမှာအခုနောက်ဆယ်ကူမပါဘူးနော်နောက်ဆယ်ကူမပါဘူးရှေ့ဆယ်ကူပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်တော့အမျိုးသမီး20ကတိရတွေကလူလွတ်တွေတို့မှတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သတ္တမိကဆိုတာလေးတော့ပါတယ်အဲ့ဒီလူပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟွာကအိမ်နောက်ကြပြီးသားက10ဦးထားပါတော့အိမ်နောက်မကြသေးတာသတ္တမိကတူတော့ပါအိမ်နောက်မကြသေးတာက10ဦးအလုံးအမျိုးသမီး20လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ဒီတုတ်တံမှာတော့ပထမ10မျိုးပဲပြထားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဝိနည်းကျမ်းမှာကြတော့အဲ့20လုံးပြထားတာရှိတယ်။ကုတိမတော့10ခုပဲပြထားတယ်။အဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒါပေသူရဲ့ဆက်စရာဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါကကာယအတ္တမစရိယကုတိလျောအတ္တမချင်းသုံးခြင်းလို့ဆို။အဲ့တော့အတ္တမစရိယကာယကနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတ္တမစရိယ3ခုသူများတဲ့တတ်တာသူများဥစ္စာခိုးတာကာမိတုမိဆာစာရအမှုပြုကျင်တာအဲ3ခုဒါအရမစရိယလို့ခေါ်ရတဲ့နောက်တစ်ခါနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရမစရိယပါလဲဆိုတော့မုဒဝါဒီဟောတိဒါလေးကိုသတိထားကြည့်ဟောတချို့ကတဲ့လိန်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်တဲ့သစ္စာပြဟောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တပါကတော်ဝါပရိသကတော်ဝါညတ္တိမစ္ဆကတော်ဝါပုကမစ္ဆကတော်ဝါရာဇာကုလမစ္ဆကတော်ဝါတပါကတော်ဆိုတာလူအစုဝေးတဲ့မှာဖြစ်စေပရိသကတော်ဆိုတာပရိသတ်ထဲမှာဖြစ်စေညတ္တိမစ္ဆကတော်ဆိုတာဆွေတွေမျိုးတွေအလဲမှာပဲဖြစ်စေပုကမစ္ဆအသင်တသင်ရဲ့အလဲမှာပဲဖြစ်စေရာဇာကုလမစ္ဆကတော်ဆိုတာတပည့်ဟုတ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုရစာအလဲမှာပဲဖြစ်စီအဖိနိတော်တခိပုတ်တော်သူ့ကိုခေါ်ယူပြီးတော့ဆင့်ခေါ်ပြီးတော့တသည့်ရထားပြီးတော့မေးတယ်တဲ့အိဟံမောပရိသလာအချင်းအောင်ကြရံသာနာတိတံဝရေဟိမင်းတိတာပြောစမ်းမင်းတိတာပြောစမ်းဆိုတော့မင်းသိတဲ့အတိုင်းအမှန်ပြောစမ်းဆိုတော့သူက

သောအာသနဝအာဟသနာမိတိမတိပဲနဲ့တိတယ်လို့ပြောတယ်။သာနဝအာဟနာသနာမိတိပါလျက်နဲ့မတိဘူးပြောတယ်။အပတံဝအာဟပတမိတိနော်မမြင်မဲနဲ့မြင်တယ်လို့ပြောတယ်ပတံဝအာဟနပတမိမြင်ပါလျက်သားနဲ့မမြင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဣတိအတ္တဟေတုဝပရဟေတုဝအာမိတကိစ္စေကဟေတုဝသမ္ပဇာနာမူတာဘာတိတာဟောတိကိုရေးကိုရာအတွက်ပဲဖြစ်စေသူများအတွက်ပဲဖြစ်စေလက်ဆောင်တစိုးရလို့ဖြစ်စေတည့်ရလက်လိန်ပြောတာတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာမူတာဝါဒဆိုသူများကိုအကျိုးပြတ်တာတော့ကိုအိမ်မှာဥမာမဲ့ဘာရှိလားတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးသူများထိကြိုက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ။ဟောကိုမပေးချင်လို့မရှိဘူးပြောတယ်။ဘယ်သူရှိလားမရှိဘူးပြောလိုက်တယ်။မတွေ့သေးချင်မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါအဲ့ဒီဘုဒ္ဓဘာသာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုဒါဘုရားဟောတဲ့ဟာဒီပုဒ်တာအတိုင်းဟောတယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတစ်ဖက်သားအကျိုးပြက်ပြားသွားတော့အောင်ပြောတဲ့ဘုဒ္ဓလို့ဆိုလိုတယ်။နော်ဒုစရိုက်ကအဲ့ဒီလို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒါလည်းတော့ပေါ့ရမှာတော့အဲ့တော့ဒါထိကြိုက်သွားရောမမြင်မနဲ့မြင်နေပြောတယ်မသိပဲနဲ့သိတယ်ပြောတယ်ပြောင်းပြန်ပြောလိုက်တော့ဟိုတစ်ဖက်သားမှတော့ခါရောက်သွားအဲ့ဒါကိုမူတာဝါဒီလို့ခေါ်တယ်ဒါအမေဖျားကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ explain လုပ်တဲ့ဟာနော် explanation ဖျားကိုယ်တိုင်ရှင်းပြတဲ့စကားဒါကအရေးကြီးတယ်ကနောက်တစ်ခုကဒါလိန်နာနဲ့ပတ်သက်တယ်နောက်တစ်ခုကပိတုနာဝါစောဟောတိပမာရီကခုံးတိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဘာခုံးတိုက်တာ။ရှင်းစကားဖြစ်တယ်။ခုခေတ်ကလည်းပြောတယ်။သွေးခွဲတယ်လို့ပြော။နော်။သွေးခွဲတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်ချွန်တွန်းလုပ်တယ်။သွေးခွဲစကားပြောတယ်။လူနှစ်ယောက်တူနဲ့တူမတက်အောင်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါပိတုနာဝါစာ။ပိဆိုတာပိရချစ်ခင်မှုသူဆိုတာတုံညစိတ်သုံးတော့အောင်နဆိုတာကရဏပြုလုပ်တာလူတယောက်ဟာလူနှစ်ယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ခင်ခင်မင်းမင်းရှိနေတဲ့လက်တွဲနေတဲ့သူတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုခွဲပြလိုက်တာလို့ဆိုလို့စိတ်သုံးတော့အောင်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရတုံညကရဏခင်မင်းမှုစိတ်သုံးတော့အောင်ပြုလုပ်ခြင်းအဲ့ဒါကိုဂုံးတိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်သူခွဲစကားပြောတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပသက်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြဣတောတုတ်တော်ဟအမုဒ္ဒရာအခန္တာဣမေတံပေရယဒီလူနေအောင်ကွဲဖို့အတွက်ဒီကနေ့စကားကိုယူပြီးတော့ဟောသွားပြောတယ်နော်အမုဒ္ဒရာတုတ်တော်ဟဣမေတံအခန္တာအမူတံပေရယထိုလူနေအောင်ကွဲဖို့ရာဒီကစကားကိုတည်ပြီးဟောသွားပြောတယ်ဒါဒီဟာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတာမြတ်စွာဘုရားဣတိသမေကနံဝဖိတ္တညီညွတ်နေတာကိုခွဲပြစ်တယ်ဖိနန်းနံဝနှုတ်ပါတာကွဲနေတယ်လူပူကွဲအောင်လုပ်တယ်ဟောကွဲနေပူကွဲအောင်လုပ်တယ်ဝက္ခရမောတုံးတဲ့သူမတွဲကွဲပြတာကြိုက်တယ်ဝက္ခရတော်လူတယောက်ဘသူနဲ့သူမတဲဘူးဟေးဆိုရင်သဘောကျတယ်သူဝက္ခနန္တိမတဲတာပူကြိုက်တယ်ဝက္ခကရဏိဝါစံပါတိတာကိုယ်အောင်ကိုကျမ်းဖန်ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်ဒါဘုရားရှင်းပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုသိအောင်ပြောပြနောက်တစ်ခုဖရုသဝါစာဖရုသဝါစောဟောတိဖရုသဆိုတာကျန်နံသောစကားလို့ပြောတယ်တစ်ဖက်သားစိတ်ကိုကျန်းတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတစ်ဖက်သားစိတ်ကိုပွတ်တိုက်တာတပည့်သားစိတ်နှလုံးကိုခံရခဲ့အောင်ပွတ်တိုက်ပြောတယ်ဆိုတာမျိုးနော်အဲ့ဒါပဲလို့ခါတော့လို့ဆိုရာသဝါစာအန္တခာနော်ဒီစကလုံးတစ်ခုဟာသူကဇန္နနဲ့ဇန္နနဲ့ကက်ကတာစိတ်ကိုကြမ်းတမ်းသွားစေတယ်သူပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကတစ်ဖက်သားဟာကြမ်းချုပ်သွားတယ်ပရကတုကသူများရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာခံပြင်းသွားတယ်ဆက်သွားတယ်နော်
ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာခံပြင်းသွားတယ်။သူတစ်ပါးကိုဆက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။ဆက်တယ်ဆိုတာခံပြင်းနေဟိုရင်ပေါ့ခံရခက်တဲ့ဟာပေါ့နော်။အယုတ်သီးဆက်တာကြိုက်တဲ့သူကတော့လေကောင်းပါလား။ပရခတုကသူတစ်ပါးကိုခံပြင်းစေတယ်စကား။ပရဘိသစ္စနီသူတစ်ပါးစိတ်ထဲမှာတခါလဲဆွဲမှတ်သွားအောင်ဒေါသဖြစ်စေတယ်။ကောဒတမန္တာစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်ဖို့စိတ်ဆိုးမှုကိုဖြစ်စေတယ်။အတ္တမရိတောတဏိကတည်ငြိမ်မှုကိုပြပြစေတယ်တထာရုပိဝါစံပါတိတာအဓိကတော့ဆဲတဲ့စကားပေါ့နော်ဆဲရည်တယ်ကျန်နေတယ်တပါတစ်ဖက်သားမခံနိုင်အောင်ပြောတယ်အဲ့ဒါဖုဒဝါစာလို့ခေါ်တယ်တန်ဖပလာပီနောက်တစ်ခုကအချိုးမရှိသောစကားကိုပြောတယ်အချိုးမရှိဘူးဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲအကာလဝါဒီပြောတယ်လို့အချိန်ခါလိုက်ပြောတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကလဝါဒီပြောချင်တာဘာမှမဆိုင်ပဲနဲ့ပြောတယ်အဘုဒ္ဓဝါဒီမဟုတ်တာတွေပြောတယ်အနတ္တဝါအနတ္ထဝါဒီအကျိုးမရှိတာတွေကိုပြောတယ်အတ္တမဝါဒီအတ္တမစကားတွေကိုပြောတယ်အဝိနည်းဝါဒီသုံးမသွန်တဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးပြောတယ်အနိဒါနဝတိန်ဝါစံပါတိတာဟောဒီအကာလီနာအနုပရိသံအပရိယတဝတိအနထပဟိတံရှင်တဲ့နှလုံးထားတဲ့ရင်တဲ့နှလုံးထဲမှာသိမ့်မထားရတဲ့စကားမျိုးပြောတဲ့နဲ့အချိန်မဟုတ်ပဲနော်တစ်ဆုံးတစ်ခုကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ပဲအဆုံးအစမရှိတဲ့စကားမျိုးအကျိုးမဲ့တဲ့စကားမျိုးအဲ့ဒါတွေကိုပြောတာတဲ့ဒါတမ္ဖပလပ။ဒါတမ္ဖပလပရဲ့အထိပ္ပယ်ကတော့သစ္စာပြာတံဖဆိုတာဟိတဒုက္ခကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့စကားလူမှကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရစေနိုင်တဲ့အပျော်မျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။ဘာအကျိုးမှမဖြစ်တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်စည်းတတ်စေတတ်တဲ့အပျော်မျိုးတွေအဲ့ဒါတံဖပလာပါ။ပမာလူတော့ပိန်ဖြင်းသောစကားလို့ပြောတာအနှစ်မရှိတာကိုပြောတာပိန်ဖြင်းတယ်ဆိုနော်အဆမပါဘူး။အဲ့ဒါပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့၄ခုနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့စကားလေးခု။ဩ။နောက်စိတ်နဲ့ကြတော့ပါအောင်။စိတ်နဲ့အတ္တမအချင်းကိုကျင့်နေဆိုတာပါအောင်။နံပါတ်၁ကအဘိဓ္ဆာလူ။အဘိဓ္ဆာများတယ်။အဘိဓ္ဆာဆိုတာသူ့မြတ်ပစ္စည်းကိုမျက်မုံကျိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်။ရှေးတုန်းကမျက်မုံကျိုးတယ်ဆိုမျက်မုံကျိုးတယ်ဆိုတာလိုချင်တာ။အဲ့ဒါကိုဒိဗေဖွင့်တဲ့အခါယန္တံပရတ္တပရဝိတုပကရဏတံအဘိဆာတာဟောတိအဟောဝဒယံပရတ္တတံမမတာသူများပစ္စည်းကိုမှကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့သူများကိုမှသူများပစ္စည်းကိုမှလိုချင်တဲ့လောဘအဲ့ဒါမျိုးလိုချင်တာပြောတော့မဟုတ်သူများပိုင်နာမှန်တည့်ရတဲ့အဲ့ဒါကိုမှလိုချင်တာနော်အဲ့ဒါဟာအဘိဆာဒါကစိတ်แท้ဖြစ်ုံနဲ့ပဲသူကကာမပဋ္ဌာန်ရောက်တယ်လို့ကံတော်ကြောင့်လည်းရောက်တယ်နောက်တစ်ခုကပြပါရပြပန္နစိတ်တာဖောက်ပြန်တော့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒေါသပဒုဋ္ဌမနသင်္ကပ္ပပျက်စီးနေတဲ့စိတ်အကြံနေရှိတယ်လူတယောက်ဟာဒေါသဖြစ်တဲ့အခါမှာရိုးရိုးစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးသူကဣမိတတ္တဟိညာန်တုဝါဖစ္ဆန်တုဝါဩစိတ်ဆန်တုဝါဝိနတန်တုဝါဒီကောင်တတ်ပြနေရကောင်းပဲဒီကောင်ပျောက်သွားရင်ကောင်းပဲဒီကောင်မြင်ကွင်းမှာမပေါ်လာရင်ကောင်းပဲနော်ဒီကောင်အသက်ရှင်ကွင်းမပေးဝဲထားရင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးထီအောင်ဖြစ်တာကိုပြပါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေကျိုးစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးမိဘကိုသာသမီးစကားနာမထောင်လို့စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ဆိုးနေမဟုတ်ဘူးနော်တပ်ပြစ်ချင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဆိုးတာအဲ့ဒါပြောပါရလို့ခေါ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနောက်ဆုံးတစ်ခုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဆိုတာဘာကိုညှင်းဆိုတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုညှင်းဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကမရှိဘူးလို့ဆယ်မျိုးညှင်းထားတယ်။နတ္ထိတေနအလှူတာအကျိုးမရှိဘူး
နတ္ထိယိဋ္ဌံပူဇော်တာအကျိုးမရှိဘူးနတ္ထိဟုတံသစ္ဆောပါဏပေးတာအကျိုးမရှိဘူးနတ္ထိဒုက္ကဋဒုက္ကဋနာကာမဏံဘလောင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးနတ္ထိအယံလောကဒီလောကဆိုတာမရှိဘူးနတ္ထိပရလောကပရလောကဆိုတာမရှိဘူးနတ္ထိမာတာအမေဆိုတာမရှိဘူးအမေမရှိဘူးဆိုတာအမေကိုအတိမတ်မပြုဘူးအတိမတ်မပြုသည့်အတွက်ကြောင့်အမေကိုစော်ကားလည်းပြည့်မရှိဘူးအမေကိုပြုစုတဲ့အကျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်နော်နတ္ထိပိတာအဖေးမရှိဘူးအဖေးကိုအတိမတ်မပြုဘူးအဖေးကိုစောကားလည်းအပြစ်မရှိဘူးအဖေးကိုပြုစုတယ်အကျိုးမရှိဘူးဒါဆိုလို့နတ္ထိတတ္တဩဘပါတိကသိပြီးတဲ့နောက်ပြန်မွေးတဲ့တရားဆိုတာမရှိဘူးတဲ့နတ္ထိလောကေသဗ္ဗနာပြမနာသမ္မေခတသမ္မပဋိပန္နာရေဣမိစ္ဆာလောကံပရိစ္ဆာလောကံတယံပိညာသစ္စိကတဝပဝေတ္တိနော်ဒီလောကတခြားလောကကိုကိုယ်တိုင်သိရှိမြမပြုတ်ပြီးတော့လောကရဲ့အကြောင်းကိုအကျင့်တရားနဲ့ချင့်ကြံချုပ်ကိုအားထုတ်လို့လောကအကြောင်းကိုသိတဲ့သမဏဗျမနာဖျားဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောတာ။နော်အဲ့ဒီညင်းဆုံမှု၁၀ခု၊ကံရဲ့အကျိုးကိုညင်းဆုံတဲ့၁၀ချက်ဟာဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ။ဟိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ဘာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါ။နော်။ကမ္မထံသမားတွေပြောတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့မဆိုင်ဘူးတရား။နော်။ကံကံရေးကျိုးညင်းကျတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကွဲပြားစွာနားလဲရမယ်တခြားစီဓာတုစရဲ့အရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတက္ကရာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးနော်ကံရေးကျိုးကိုညင်းပဲ့တာကိုဆိုလိုတယ်ကံရေးကျိုးကိုညင်းပဲ့ရင်ကံကိုလည်းညင်းပဲ့ရရောက်တယ်အကြောင်းတရားကိုလည်းညင်းပဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့လည်းအာရမအကျင့်တွေကိုကျင့်နေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသိလို့ရှိရင်အပင်ငယ်ရောက်နိုင်တယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မစရိယာဆိုတာဘယ်လိုတော့ဆိုဖြောင်းပြန်ပြတ်ပြီးနားလဲရုံမဲ့တာကြတော့နော်ဖြောင်းပြန်ပြတ်ပြီးနားလဲရုံတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာလေးကိုနည်းနည်းပြောပြပါဏတိပတ္တအလုတ်ကိုဖယ်ပြီးတော့ပါဏတိပတ္တကရှောင်းကျင်တယ်အဲ့တော့ရှောင်းကျင်နေဆိုရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးနိဟိတဒံတော်နိဟိတတတော်သူတစ်ပါးကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဒုတ်တို့ဓာတို့ကိုအိမ်မှာမထားဘူးလေလက်စီဒီအလုပ်ကိုရှက်တယ်တရားပန်တော့အကျင့်တရားရှိတယ်သဗ္ဗပန္နပုတေသူဟိတနုကံပိသူတော်အလုံးပေါ်မှာအကျင့်တရားနဲ့ဆက်ဆံနေဆိုဟောသူကဘလောက်ကောင်းသူများပေါ်မှာဒီတတ်ချင်းဖြတ်ချင်းမှရှောင်ချင်းရုံနဲ့မကဘူးအကျင့်တရားနဲ့ဆက်ဆံအဲ့ဒီထီအောင်သွားတာနော်ဘာနာဒီပါတာဝိရမဏိစာတလောက်လေးနဲ့မပြည့်စုံဘူးတရားရိပ်ပေါ်မှာတနာတယ်အကျင့်တရားနဲ့နေတယ်အဲ့ဒါထို့တူပဲအရိဏဒါနသူများပစ္စည်းဆိုရင်လုံးဝမယူဘူးရှောင်ကျင်နေကာမိတုမေဆာဆိုရလဲခုနပြောခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး10မျိုးနဲ့မပတ်သက်ဘူး20နဲ့မပတ်သက်ဘူးရှောင်ကျင်နေနောက်ဝါစာဓမ္မစရိယာဆိုတာကျတော့မူတဝါဒကရှောင်းကျင်တယ်ခုနတိုင်းပဲပိတုနာဝါစာရှောင်းကျင်တယ်ပုဒ္ဒဝါစာရှောင်းကျင်တယ်သမဗလပါရှောင်းကျင်တယ်အကျိုးရှိတာကိုပြောတယ်သမဗလကျတော့ဟောပြောတဲ့အချိန်မှာပြောတယ်မှန်တာကိုပဲပြောတယ်ဟုတ်တာကိုပဲပြောတယ်အကျိုးရှိမှပြောတယ်ဓမ္မကိုပြောတယ်အဆုံးမစကားကိုပြောတယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားသည်ရင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာတင်ထားလိုက်တဲ့စကားမျိုးပြောတယ်နော်လမ်းညွန်ကျတဲ့အညီအဆုံးပိုင်းခြားရှိတဲ့အကျိုးရှိတဲ့တကားမျိုးကိုသာပြောတယ်။ဒါသမ္မပလပါကရှောင်းကျင်တယ်။နောက်တစ်ခါစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မစရိယာကအဘိဇာမပြဘူး။ရှောင်းနေခုနလိုသောတာနဲ့ပျက်စီးနေတဲ့စိတ်နဲ့တတ်ချင်တာမရှိဘဲနဲ့ဣမိတတ္တအဝေရာအပြပစ္စာအနိကာဒုက္ခိတာဒုက္ခယတနာပရိဟရန္တုဒီတရားရိယာယံကိညာပါစေဆင်းရဲခြင်းကိညာပါစေနော်ဒေါသကိညာပါစေဆင်းရဲခြင်းကိညာပါစေဒုက္ခိအတနာပရိဟရန္တုချမ်းသာစွာပြီးပြီကိုရွဆောင်နိုင်ကြပါစေမေတ္တာနော်နောက်တစ်ခါသမ္မာဒိဋ္ဌိကြတော့ခုနကမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုလက်ခံနေရှိတယ်အဲ့ဒါသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒီ10မျိုးနဲ့ကုသိုလ်10မျိုးကိုပြုကျင့်တဲ့ဒီဓမ္မ10မျိုးကိုပြုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ
သိတဲ့ခမကာသူကြီးရောက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကသာကိုတီတို့ဖြေးပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ဆက်ဟောတာလေးကဘုံနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဓမ္မစာရိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခုနဓမ္မစရိယအကျင့်ကိုကျင့်မဲ့ဆိုရင်ဓမ္မစာရိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဘာလို့ခြင်းလဲလို့ရဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဆက်ဟောတာနော်ဓမ္မစရိယအကျင့်ဟာကောင်းသူတိဘုံရောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာထပ်ပြီးတော့ဟောတာဓမ္မစာရိဓမ္မကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မစာရိမြတ်တာဆိုတာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဆန္ဒကငါတောင်ပေါ်မှာချမ်းသာတဲ့မင်းမျိုးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒီဆန္ဒရှိလို့ရှိရင်အဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်ရှောင်ကျင်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ငောင်းကားတဲ့သူကတိရောက်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါဖြမနာမဟာသာလဖြမနာလူမျိုးလူချမ်းသာဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဂါဟပတိမဟာသာလမဟာသာလဆိုတာပဒံချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာကာဗတိမဟာသာလမျိုးဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတရားကျင့်တာနဲ့တည်းဖြစ်တယ်ဒါနတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသီလနဲ့နော်အဲ့ဒီလိုဆင့်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူလောကမှာခတ္တိယမဟာသာလဆိုတာချမ်းသာဆုံးသူ့ရဲ့တဆင့်နေတာကပြမနာမဟာသာလပြမနာမဟာသာလရဲ့တဆင့်နေတာကာဗတိမဟာသာလသူချမ်းသာကြီးတယ်တနေ့ကိုပတ်ဆံကိုတင်းနဲ့ချင်ပြီးတော့သုံးတာမြုပ်ထားတဲ့ပတ်ဆံတွေကမကုန်းနိုင်မခမ်းနိုင်အောင်ဖဏတိုက်တွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအတိုင်းအတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလိုဖြစ်ချင်နေဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဓမ္မစာရိပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဓမ္မစာရိပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သေရင်ငါသတုပါရိနတ်ပြည်ကိုရောက်ချင်တယ်နမင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်တောင်ရိန္ဒနတ်ပြည့်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်။ရှာမနတ်ပြည့်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်။တုတိတာနတ်ပြည့်မှာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဘုံဆန္ဒတာပြုတ်တာ။နေမနရတိနတ်ဘုံမှာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်။အနာတဝိင္ကတုတိတာမှာဖြစ်တယ်။ဝိသခါကနေမနရတိမှာဖြစ်တယ်။နော်။ပရဏိဝိတဝန္တဝတိနတ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့နတ်ပြည်6ထပ်ကိုလည်းပဲဒီဓမ္မစရိယဆိုတဲ့အကျင့်နဲ့ရနိုင်တယ်လို့သူတို့ခေါ်တာနောက်တစ်ခါဓမ္မစရိပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အကယ်၍သူတည်တဲ့အခါမှာဓမ္မဘုံရောက်ချင်တယ်ဆိုလည်းဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာစဉ်းစားစရာကဒီဓမ္မအကျင့်အကျင့်ရုံလေးနဲ့ဓမ္မဘုံရောက်သလားဆိုတာဒါကိုဥပတိတိယတတိအနေနဲ့သာပြောတာဓမ္မဘုံရောက်ဖို့ကြတော့အခုတို့တစ်ခုထပ်လောက်အောင်သမထာကုသူနော်ဆံရမဖြစ်တာဘာဖြစ်ကြတော့ဒါပေမဲ့ဒါကိုအခြေခံအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာဒါကိုဥပနိဒေယပစ္စည်းလို့ပြောတာအခြေခံကဖြစ်နိုင်တယ်ဗျဒီအခြေခံကိုဒီဓမ္မစာရိဆိုတဲ့ဓမ္မစရိယာဆိုတဲ့အခြေကိုခံပြီးတော့စံတရားကိုအထောက်ရင်ဓမ္မပြရောက်တယ်ဒီလိုပြောလို့တာတဲ့ဓမ္မဘုံနဲ့ရောက်နိုင်တယ်တဲ့ဓမ္မစာရိဖြစ်လို့ဓမ္မဘုံရောက်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါအာဘာဆိုတဲ့ဇမဘုံမှာလည်းရောက်တယ်အဲ့ဒါပထမဆုံးဇမဘုံကပရိဒါဘာအပမနာဘာအပတရာဆိုအဲ့ဒီကအာဘာဇမဘုံဆိုပြီးတော့တိတန့်ထုတ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီလည်းရောက်နိုင်တယ်အကယ်၍သူကငါသိလို့ရှိရင်ဟောဇမဘုံရဲ့အာဘာရဲ့နောက်တစ်ခါသူသေးလို့ရှိရင်ပိဋကဘုံရောက်ချင်တယ်ဆိုလည်းရောက်အပမနာဘုံပြမတိရောက်ချင်တယ်ဆိုလည်းရောက်အဘဒရဘုံရောက်ချင်တယ်ဆိုလည်းရောက်မယ်ပိဋကသူဘအပမနာသူဘသူဘခိုင်နာဆိုတဲ့ဒုတိယဇံဘုံလည်းရောက်နိုင်တယ်တတိယဇံဘုံလည်းရောက်နိုင်တယ်ဝေဟဖို့ဘုံသုဒ္ဓဇံဘုံသို့ပိစဝပိစဝဇံဘုံအဲ့ဒါလည်းရောက်နိုင်တယ်အနာဂံနေတာရောက်တဲ့အဝိဟာအတ္တပါသုတ္တတာသုတ္တိအကနိဋ္ဌာဆိုတဲ့ဒီဘုံတွေကိုလည်းပဲသူဆန္ဒရှင်ရောက်နိုင်တယ်ဒီကနေ့တဆင့်တက်ပြီးကြိုးစားလို့ရောက်တာပြောတာအဲ့ဒါဒါလေးနဲ့တော့မရောက်ဘူးအနာဂံဖြစ်မှရောက်တယ်ဟွာအခုပြောတဲ့သုတ္တဝတ္တ၅ဘုံအဝိဟာအတ္တပါသုတ္တတာသုတ္တိအကနိဋ္ဌာအဲ့ဒါအနာဂံဖြစ်မှရောက်တာ
နောက်တစ်ခါအရူပပုံတွေအာကတာနိသရဏဘုံအကိဉ္စဉာဏဘုံဝိညာဉ်နိသရဏဘုံအာကိဉ္စဉာဏဘုံနိဝတ်တိညာနာတိညာနာဘုံအရူပ၄ဘုံအရူပ၄ဘုံကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရောက်တယ်ဓမ္မစာရီဒါကတော့ဝေသောအကြောင်းနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာထီကြားထဲမှာ39ဟာမှာရှိတယ်တမထာချက်တွေကိုကျင့်မှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှဘယ်ထီအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတော့ဆိုရင်ဓမ္မစာရီပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ငါဟာအတော်ကင်းกว่าတဲ့အတော်ကင်းပြီးတော့အတော်မရှိတဲ့အရတ္တဖူအရတ္တမဲ့အရတ္တဖူနော်အရတ္တဖူသမာဓိအရတ္တဖူပညာကိုမျက်မှောက်ဘဝမှာပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလိုတာကဒီဘဝမှာပဲငါယဟန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဖြစ်တယ်ကိုချင်းတရားကိုအခြေခံပြီးတော့အလုံးဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာကိုရသဖြာဟောတာဒါဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဒီကုသိုလ်ကိုအခြေခံပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံချက်ကိုအထောက်လို့ရှင်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကဓမ္မစာရီဓမ္မကိုရှင်းသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တာเนาะအလုံးကောင်းတဲ့ဘုံတွေအတ္တဉာဏ်ဘုံမပါဘူးဒီထဲမှာကောင်းတဲ့ဘုံတွေအားလုံးကိုဓမ္မစာရိပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကကြည့်မဲ့ဆိုရင်အခြေခံအပြင်ဘလောက်ရည်ချီတယ်လဲကုသကမ္မပရတရား10ပါနော်ကုသကမ္မပရတရား10ပါသို့ဘုံသူစရိုက်တရား10ပါဟာယန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုထီအောင်ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အပြည့်ရောက်ဖို့ပြမပြည့်ရောက်ဖို့အခြေခံကောင်းတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကြီးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တံမှာဒီလိုဟောထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတရားမြတ်စွာဘုရားဟောလို့အဆုံးသတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသာလရွာကရွာသူရွာသားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုတာရုခေါ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသူတို့ကလက်ခံကြတယ်။လက်ခံနဲ့ပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာသူတို့အတိညာဉ်လေးကိုရှင်းလင်းတော့အောင်ခုလိုရှင်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ခြေနဲ့အားရတဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားပြီးတော့အလုံးကဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုစိတ်ကကိုးကွယ်သူဥပဒကအဖြစ်မှတ်ယူပါလို့ဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားသွားကြတယ်။အဲ့ဒီစကားနဲ့ပဲဒီသုတ်တန်ကိုဆုံးသတ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အခြေခံအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တန်ကိုဟောတာ။ဟောအဲ့တော့လူလောကမှာအရေးကြီးတာဒီကိုကျင်တရားအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ဆိုလိုတယ်။ဒါမို့ဓမ္မစာရိဖြစ်အောင်လို့ဓမ္မစာရိဆိုတာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထုတ်နေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူစရိုက်တရားတွေကိုရှင်းသုံးနေတယ်ပေါ့။အတ္တမစာရိမဖြစ်အောင်ရှောင်ကျင်ပြီးတော့ဓမ္မစာရိဖြစ်အောင်တို့တွေရှောင်ကျင်ရမှာလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးအတ္တမစရိယာအကျင့်ကိုပယ်ရှားလို့ဓမ္မစရိယာအကျင့်ကိုလိုက်နာရှင်းသုံးခြင်းဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိတဲ့ချောင်းရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာသရှိမသာလင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်
0: ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန
1: ်
0: ရှိတတ်ကြလျင
1: ်
0: ဓမ္မတပင်ရှင်ခြင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနတရားလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျင
1: ်
0: သာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုအတ္တဘဝတ္ထုအစွစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည
1: ်း
0: ဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖိုးဖွာဆွေမျိုးညတိတို့အား ကုသိုလ်
1: အများ
0: ဝေငါပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နာလောကဆောင်နာတို့အားကုသိုလ်
1: အမြာ
0: ဝေငှပါကုန်၏31ဘုံရှင်ဒီကုန်သောလုံးစုံများစွာတတဝါတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်
1: အမြာ
0: ကိုသိရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရန်ကုန်မြို့မောကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ခြင်းနဲ့2009ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်မှ25ရက်နေ့အထိကမ္မထာနာစတိယဆရာတော်အရှင်စန္ဒသူရိယရှင်သူမြတ်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာ၄ပါးတရားတော်
1: မနခင်ပိုင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပန်တဏ္ဍတိယနာယုမတယာမိချိန်တို့ရရှိလာပြီဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လည်းပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပန်တဏ္ဍတိယမနာကြမိဘုရားထားခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေကိုထို့ထို့တွင်တွင်ဆရာတို့သွေတရှိတော်မူသည့်ခြေတော်ရှင်ရကမဟာပန္နိတမဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်အားပူဇော်တော်အားဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတံတီကုံးတော်မူခဲ့သည့်လင်္ကာနှစ်ပုဒ်ထဲမှသံတရားလေးပုံပြလင်္ကာဖြစ်တော်မူလနှစ်ပြလင်္ကာဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်အားစခုကရောကြရအောင်

0: အလုံးမေမြတ်တော်ဣရိယာပုဒ္ဒေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်သင်္တန်တရားနာယူမှတ်သားကြရအောင်ဤရှိသွယ်ကိုအလွယ်ကျင့်မှန်ဤစေအပ်သည်တန်တရားမှလူကြောင့်သည်လို့ဆိုတာကိုထောက်ထားအပြင်အသွယ်ရှိသွယ်ရဲ့လွန်မြောက်ရာသည်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်မှာအဘယ်သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့မှဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်ပြုအပ်ခံစားအပ်တယ်လို့လို့မီးတရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုသိမှလို့မှတ်ရမယ်။ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်မှာအဘယ်သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်ပြုအပ်ခံစားအပ်တယ်လို့လို့မီးရင်တရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းတွင်ဒီမှာဒါမြင့်တရားဝေတရားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီအပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲမိမိတို့လိုလားတောင်းတတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်မှာညံ့ညံ့မြမောက်ပြုအပ်ခံစားနိုင်ဖို့ရန်လည်းပဲဟာရှင်နဲ့ပါကိုသိရမှာပါလေဒါမြင့်တရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုသိမှာနိဗ္ဗာန်တို့ဉာဏ်ဖြင့်မြမောက်ပြုအပ်ခံစားအပ်ပါလေလို့ဘဒုဂံများဟောကဲ့ပြောကြတာလေလို့မေးရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်လို့လို့မှန်အောင်ဘဒုကိုတော်တိုင်တော့ဆန်းနေဘုရားရှင်အလိုကြမကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလေပဲဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့တို့တက္ကမတွေကိုငာယူတတ်အမှတ်တမ်းတအောင်ဟောတဲ့နေရာမှာလေပဲရိုးရိုးဟောတာကတရားရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းလေဟောတာလားဘုသူ့လူကြံဟောအဲဘုရားလူကြံဟောခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မုတ်ကုတ်တရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဆိုတာဘုသူ့ရဲ့အမှဘုသူ့ရဲ့ဩဝါဒတိုင်းဟောတာလည်းမရတော့ဘုရားဩဝါဒတိုင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါမြင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကတရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်တိမှနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်နိုင်တယ်လို့ဘုသူ့ကများလျှောက်ထားလို့တရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုချပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်လို့အတိတ်ကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်မဟာတက္ကရတရားသုံးခုနဲ့မှာဗုဒ္ဓအဖြစ်ကိုရောက်ပြီလို့ဆိုတော့တခြားတိတာလားသစ္စာတိတာလားတခြားမှာရှိတဲ့တရားကိုတိတာလားခန္ဓာရှိတရားတိတာလားဩခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ပြမှုပြမှုလေးတွေကဒုက္ခသစ္စာဒါကိုဉာဏ်မဲနဲ့မမြင်လို့ကြောင်းကျိုးဆက်နေတာကသမုဒယသစ္စာဟောဒုက္ခကိုမြင်ပြီးတော့သမုဒယကိုပယ်နိုင်တာကမေတ္တာသစ္စာဒီလိုပယ်နိုင်တော့မှငါမျက်မှောက်ပြုတ်တာကနိရောဓသစ္စာဆိုပြီးတော့တခြားရှိတဲ့သစ္စာကိုသိတာလားခန္ဓာရှိတဲ့သစ္စာသိတာလားခန္ဓာရှိတဲ့သစ္စာကိုအမှန်တိုင်းသိပြီးတော့သစ္စာသိလို့ဘယ်အဖြစ်ကိုရောက်ပြီးရောက်ညာတော့လဲပြီသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတွေကိုမြန်မာဝိနည်းတတ္တဝါတွေအားကဲပြီးတော့တရားရည်မျက်ရှိတိုက်ကျွေးပြီလားလို့မေးတော့မတိုက်ကျွေးသေးဘူးလို့တော့နိုင်ရမယ်။ဘုရားပြည့်ရုံများနဲ့တိုက်ကျွေးတာဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြစ်လို့မတိုက်ကျွေးတယ်လို့ဒီတိုက်တော့မိမိသိလာခဲ့တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်လေးတိချေကမ္ဘာတစ်သိမ့်ပါရမီဖြည့်ပြီးသိလာခဲ့တဲ့သစ္စာတိတရားသည်ယုံမှန်တန်လျာများရှိနေမလား။တပါးသောဝါဒတို့ကသောတကများတက်เสียရှိမလားလို့မိမိသိတာနဲ့တစ္ဆာအတ္တတရားပေါ်မှာအဖန်ဖန်ထက်ထဆင်ခြင်သုံးတတ်တယ်အဖန်ဖန်ထက်ထဘာလို့လဲအဲဒီဆင်ခြင်သုံးတတ်တာကိုပဲစာပေမှလာတာကတော့နတ်တို့ဖန်ဆင်းတဲ့ယတနာကဟတတ္တဟမှာခုနဌာနမှာတဌာနတဌာန9ရက်9ရက်နဲ့49ရက်စံပြောတော့နေတယ်လို့ပြောမပြောညာတော့လဲတခြားလုံနေတာလားတရားဆင်ခြင်နေတာလားဘာအတွက်ဆင်ခြင်နေတန်တရားဝင်စရာများရှိမလားတပါတော်ဝါဒတို့များသောတကတက်မလားလို့တက်စရာများရှိမလားလို့မိမိသိတဲ့တက်မိမိသိတဲ့သစ္စာအတ္တရားပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့သုံးတတ်နေတာနော်အဲ့လိုပြန်ပြီးသုံးတတ်လေခါမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့သုံးတတ်ချက်ပေါ်မှာဘလို့များထုတ်ပြန်ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်လေလို့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအတိကတောခောမြန်ယံဓမ္မကံပြီးတော့သုတ်တတ်တော်ဒုရနုဘောတော်ပန္တောပဏိတောအတ္တကဝစနီယောနိပုဏောပဏိတာဝတ္တိယောလို့ဒီလိုနှုတ်ကထုတ်ပေါ်တယ်နော်မိငါဤအတိကတောကောလေးတိချေကမန္တပိပါရမီဖြည့်ပြီးတော့သိလာခဲ့တဲ့တစ္ဆာတိတရားဟာခံပြီးတော့ ခံပြီးတာနည်းနည်းသိစတာနံပါတ်1ကနည်းနည်းတရားတွေနံပါတ်1ကဘာလဲတို့ဗျာနံပါတ်2ကခံပြီးတာဒုတ်တန်တာညီနိုင်ခဲ့တော်တရားနံပါတ်2ကညီနိုင်ခဲ့တော်တရားနံပါတ်3ကဒုရနုဘောဓသဘောပေါက်လျက်သိနိုင်ခဲ့တော်တရားသဘောပေါက်လျက်အကျဉ်းကြီးသွားတယ်ဘုံကျင်နော်တန်တော်ငြိမ့်သက်သောတရားတန်တော်ငြိမ့်သက်သောတရားပဏိတမယောင်ရင်နိုင်သောတရားပဏိတမယောင်ရင်နိုင်သောတရားတက္ကံတွဲလိုက်တော့အတ္တကဝစနီယကြံစီတွေးတော်ခံစား괴မြတ်တော်တရားကြံစီတွေးတော်ခံစား괴မြတ်တော်တရားနောက်တစ်ခါတွဲလိုက်တော့နိပုဏတိမ်တိမ်မွေ့ခံစားရတော်တရားတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ခံစားရတော်တရားပန္နိတာဝေဒနိယဘေသောခါမလောကရပညာရှင်တို့သိမြင်괴မြတ်တော်တရားဘေသောခမလောကရပညာရှင်တို့သိရင်ခွင့်မရသောတရားဆိုပြီးတော့မိမိတရားပေါ်မှာဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ဘယ်နဲ့ချက်လဲရှစ်ချက်ချတာဘယ်နဲ့ချက်လဲရှစ်ချက်အဲ့ဒီရှစ်ချက်မှာပြန်ကြည့်လိုက်တော့နံပါတ်1ကဂံပီရနည်းနည်းသောတရားဘယ်တရားလဲဘလို့နည်းနည်းတယ်လေလည်းတဲ့ခါမှလောကဥမာနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးကြည့်ရင်လောကမှာရှိနေကြတဲ့ချောင်းတွေ၊မြောင်းတွေ၊အင်းတွေ၊အိုင်တွေကိုကြည့်လိုက်တသွင်သွင်းစီးနေတဲ့ချောင်းတွေ၊မြောင်းတွေ၊အင်းတွေ၊အိုင်တွေဟာမိမိကံမျက်လုံးနဲ့ရင်မျက်နှာပြင်ကိုပေါက်ပြီးတော့ရောက်ကျမ်းပြကိုမြင်ရပြီဆိုရင်ဒီရေဟာနဲ့တယ်ပြောတာလား၊တိမ်တယ်ပြောတာလား။နဲ့တယ်ပြောတာလား၊တိမ်တယ်ပြောတာလား။တိမ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ရင်မျက်နှာပြင်ကကြည့်အောင်ရင်မျက်နှာပြင်ကနေကြည့်လိုက်ရင်ရောက်ကျမ်းပြကိုနှမ်းပြီးတော့မြင်နေရရင်တိမ်တယ်နေနေမှုမရှိဘူးတို့ပြောဘူးလား။ဘာမြဲလုံးနဲ့ကြည့်ပြော။ကံမြဲလုံးနဲ့ကြည့်ပြောနေတာ။အော်ရှင်မင်းနေပြင်ကနေပြီးတော့ဟိုးရေအောင်ကျမ်းပြေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ညီနိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုဒီရေကတော့ရှော့မတဲ့နဲ့ဟေး။တိမ်တရာရောင်နဲ့နဲ့တဲ့လို့တို့မပြောဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ညီနိုင်သေးသွားလို့။ဘာပြောလို့လဲ?ညီနိုင်သေး။ထွန်းဤတူစွာပဲတဲ့။လောကမှာနဲ့လပါတယ်လို့ပြောနေတယ်။သမုဒ္ဒရာကြီးဟာကြောက်ကြံပြီကိုကံမြဲလုံးနဲ့ထွင်းပေါက်ပြီးတော့မြင်ဖို့ရင်အမတန်ခင်းပါတယ်ဘယ်လိုပဲပြောပင်ပြောညာတော်လည်းပဲလောကရသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အကူကြီးသိပ္ပံပစ္စည်းတွေရဲ့အကူကြီးကိုယူပြီးတော့ကြောက်ကြံပြီရောက်အောင်ပေလီမိုင်းလေးနဲ့တိုင်းတာလို့မရဘူးလားဘာအကူကြီးနဲ့လဲသိပ္ပံပညာအကူကြီးနဲ့ဘာနဲ့တန်လဲပြီးတော့လောကမှာနှဲ့ဆိုင်မှုတွေတိုင်းတာလို့ရတယ်လောကရဲ့နှဲ့ဆိုင်မှုကတိုင်းတာလို့ရတယ်သို့တော်လည်းပဲခန္ဓာတည်းဟုသောသမုဒ္ဒရာရည်ပြင်မှာဩကဆိုတဲ့ရည်စည်းတွေကောမရှိနေဘူးလားကာမောကဆိုတဲ့ရည်စည်းတွေဘောကဆိုတဲ့ရည်စည်းတွေဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ရည်စည်းတွေအဝိဇ္ဇောကတည်းဟုသောရည်စည်းတွေတတဆွင်စီးပြီးတော့နေတဲ့ဟောသူနာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာသမုဒ္ဒရာကြတော့ကံမြေလုံးနဲ့အတိတ်နဲ့ကိုတိုင်းလို့ရပါမလားကာမောကဆိုတဲ့ဝဲကဘလောက်နဲ့ပြီးတော့ဘလောက်အတိတ်နဲ့ရှိတယ်လို့လဲမှန်းဆလို့ရလွေရလားဘောကဆိုတဲ့ဘဝရည်စည်းဟာဘလောက်ကျန်တန်းပြီးတော့ဘလောက်နဲ့တယ်လို့ကမှန်းဆလို့ရရလားရရလားမရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိရဲ့ခန္ဓာသမုဒ္ဒရာမှာစီစဉ်နေတဲ့ဩကရည်စည်းရည်မျက်နှာပြင်ကိုဘလောက်နဲ့တယ်လို့ကံရည်လုံးနဲ့ရှိလို့လွေရလားဒီနေ့ဒီနေ့ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကကာမောကဆိုတဲ့လောဘဖြစ်မှုဘောကဆိုတဲ့ဘဝတဏှာမှုအဲ့ဒီမှာမှန်မှယူမှတဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်ဒိဋ္ဌိဩဃရဲ့စီစဉ်မှုတစ္ဆာ၄ပါးရှိနေပါလေမမြင်နိုင်အောင်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အဝိဇ္ဇောကဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဖုံးလွှမ်းမှုဆိုတဲ့ဩဃ၄စဉ်တတိယဩဃမြင်၄စဉ်ရဲ့စီစဉ်မှုရဲ့အတိတ်ဉာဏ်မျိုးကြတော့ဉာဏ်မြေလုံးနဲ့မြင်ဖို့တွေ့ရလားဒီနေ့ဒီနေ့ဘလောက်စီစဉ်နေတယ်ဘလောက်စီမြန်နေတယ်ဆိုတာမှန်းဆဖို့ဒီလွယ်ကူတာကခင်းတာလားဒါကြီးခန္ဓာရည်ပြီးရဲ့ဩကရည်တိမ်နဲ့ဒီတိမ်နာလားနဲ့တာလားတသံတရားလုံးကမှန်းဆလို့ကိုမရခဲ့တာနော်ဘာနဲ့မှန်းဆလို့မရခဲ့တာလဲမေးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်လုံးနဲ့မှန်းဆလို့မရတာအဲ
1: ဘာမျိုးလုံးနဲ့မှန်းဆခဲ့လို့မရတာလေ။ဉာဏ်ဉာဏ်လုံးနဲ့မှန်းဆခဲ့လို့မရတာ။ဉာဏ်ဉာဏ်လုံးတက်ပေမဲ့လို့မရှိတဲ့အတွက်ဉာဏ်ဉာဏ်လုံးကိုမတက်နိုင်လို့မှန်းဆလို့မရတာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့လို့တစ္ဆာတိမာတာလေးကံဉာဏ်လုံးကနေပြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်လုံးပွင့်တာ။ကံဉာဏ်လုံးကဘာဉာဏ်လုံးပွင့်လဲ။ဉာဏ်ဉာဏ်လုံးပွင့်မှဒီဩကာရီရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုစီးသင်းမှုကိုပိုင်းခြားသိမြင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွင်းလောကသမုဒ္ဒယရေးပြီးဘလောက်ပဲနဲ့ပါတယ်ပြောပြောတိုင်းကြလို့လွယ်ပင်လွယ်များတော်လေပြီ။ခန္ဓာသမုဒ္ဒယမှာစီးဆင်းနေတဲ့ဩကာရည်ပြီးရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုတော့ဖြင့်တစ္ဆာမတိတဲ့ကတိုင်းတားလို့ရရလားမှန်းဆလို့ကောရရလားမှန်းဆလို့လည်းမရဘူးတိုင်းတားလို့လည်းမင်းနဲ့မရတာဖြစ်တဲ့အတွင်းဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကခံပြီးတာနဲ့နေတယ်ခံပြီးတာပါလေတော့နဲ့နေတယ်တစ္ဆာတိမှတိုင်းတားလို့ရတာပြည့်မတိတဲ့ကတိုင်းတားလို့မရလို့နံပါတ်၁ကငါတိတဲ့တစ္ဆာတရားဟာတိုင်းတားလို့ရနိုင်တာမို့လို့နဲ့နေမှုကမရှိဘူးလားဒါပြည့်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်၁ကဘာလဲတော့နဲ့နေတော်တရားဘာတရားလဲနဲ့နေတော်တရားနံပါတ်၂ကိုတွေ့ရအောင်ဂံပီရဒုဒ္ဒတာဒုဒ္ဒတာဆိုတာကမြည်နိုင်ခေတော်တရားပြောတတ်မအောင်ဗျာမြည်နိုင်ခေတော်တရားဆိုတာကဟောသူနာသူနှုတ်ဦးသားကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရင်အနမတကတန်တရားမှာခန္ဓာတွေကိုယ်စီရလာခဲ့တဲ့ဘဝတွေမှာပြန်ကြည့်ရင်ရတဲ့ဘဝတိုင်းရတဲ့ဘဝတိုင်းဘာမျက်လုံးနဲ့ပဲကြည့်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြတော့ကံမျက်လုံးနဲ့ပဲကြည့်ခဲ့တာဘာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာလားကံနဲ့ကြည့်တာလား